0: မရှိတဲ့လူမရှိဘူးပေါ့အစဉ်ပြေးနေတဲ့လူကပြဿနာမရှိဘူးပေါ့သို့တော့အားလုံးတဏှီတည်းရှိတဲ့ပြဿနာအဒီပြဿနာဒါကြောင့်မို့ problem လို့ပြောတာအဲ့ဒီ problem ကိုသိရမယ် problem ကိုသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဒီ problem ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရမယ် the cause of problem origination of problem ဒီပြဿနာဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နေတာတုံးဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒါအဝိဇ္ဇာပဲသိတယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာပဲပေါ့ဒီ knowledge အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိသေးသမျှအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးဒါထုံးစာပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းမြစ်ကိုသိရမယ်တဲ့အခုလိုအလုံးကဘာသားတွေကြုံတွေ့နေကြတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာရောလို့ဆိုအဖြေမပေးနိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားအဖြေပေးထားတာတော့လူကျင်တာအတွေ့တာတာဟာဒါပဲတဲ့တဏှာလို့ပါဠိစကားပြောတာတဏှာလောဘ attachment နှစ်သက်မှုချိန်နဲ့နေမှုဒီ problem ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲလို့သူတို့ပြောအဲ့ဒါအဖြေထုတ်တာပဲဘဝကိုချိန်နဲ့နေလို့ဘဝကိုလက်ခံနေသည်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေဒါလက်ခံမိတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအကြောင်းတရားရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီအကျိုးတရားလာနေမှာပဲလို့ဟောဒီလိုသိတာဝိဇ္ဇာမသိဘူးဆိုလို့ချင်းအဝိဇ္ဇာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့လို့ဆိုလို့ချင်းပြဿနာရှိရင်အဖြေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကို solutions of problem solution အဖြေပြင်းငိမ့်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်းငိမ့်သွားတဲ့နေရာဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်The ignorance of solutions of problem ပြင်းငိမ့်တဲ့နေရာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဝိဇ္ဇာသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ problem ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ချုပ်ငိမ့်တာတော့ဆိုရင် problem ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားချုပ်ငိမ့်မှာ problem ချုပ်ငိမ့်တယ်အကြောင်းကိုမသိရင်အကျိုးမရဘူးပေါ့အကြောင်းဟာရှိတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာတူနဲ့တူအစင်မပြေတယ်ဘာကြောင့်မပြေတာတော့အမပြေတဲ့အကြောင်းရှိတယ်။ငွေကြေးကိစ္စလားလူမှုရေးကိစ္စလားဆိုတာဒီအပြင်းမပြေတာလေးတွေရှိတယ်နိအကြောင်းလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်လို့ရှင်ခုနပြေလည်မှုဆိုတဲ့အကျိုးမရနိုင်။အဲ့ဒီမှာ solutions of problem ဆိုတာ problem ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဒါပြင်ချုပ်ငိမ့်တာသူကသူငိမ့်ပါလားအချိန်တန်လို့ငိမ့်သွားတာလားဆိုမဟုတ်သူကဝေးရှိရနီလန်းရှိရနီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီနီလန်းကို the way leading to cessation of problem နီလန်းနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီနီလန်းဟာဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားပြစ်တဲ့နီလန်းပဲအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားမပြစ်နိုင်သေးသမျှဒီ problem မချုပ်ငိမ့်ဘူး။ဥပမာတရားနဲ့တရား misunderstanding ဖြစ်နေတယ်ဆို။အဲ့ဒီ misunderstanding ဘာတုံးဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။ဒီ problem ဟာ misunderstanding ပေါ်မှာအခြေပြုတယ်ဆို misunderstanding အထင်အမြင်တွေလွဲနေတယ်။အဲ့ဒီအထင်အမြင်လွဲတာပျောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီ problem လည်းပျောက်တာပဲ။အထင်အမြင်လွဲနေတာမပျောက်သေးသမျှဒီ problem မပျောက်ဘူးတဲ့။ဒီပြဿနာဖြေမရဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကတကယ်ရှင်းရှင်းလေးပါအကုန်လုံးဘယ်ကိစ္စပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုပဲသစ္စာလေးပါလို့ခေါ်တာနော်သစ္စာလေးပါဆိုတာဒီ Four Noble Truths ဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲနော်ဘဝနဲ့အခြေခံကြည့်ရင်သစ္စာလေးပါပဲလူမှုရေးပြဿနာကြည့်ရင်ဟောသစ္စာလေးပါပဲနော်စီးပွားရေးပြဿနာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဟော Economic Crisis ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှာအဲ့အကြောင်းကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပြေသွားမယ်။ဟောဒါသူ့ဟာသူနီးလန်းနေတာအလုံးဟာရှိတာကြီးပဲကော။ဆေးကုတာလည်းဒီနီးနေပဲ။ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းယောဂပျောက်ခြင်းသူယောဂပျောက်ခြင်းအကြောင်းဆေးဝါးကုသမှုနီးလန်းဟောရှိတာပဲအလုံးဟာဒီလေးချက်နဲ့သွားတာကြီးပဲအကုန်။အဲ့ဒါကိုပဲစာပေလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သစ္စာလေးပါတဏှာလွတ်ဖို့ရအတွက်လည်းပဲဒီသစ္စာလေးချက်အမှန်ကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီအမှန်လေးမျိုးကိုမြင်ရအမှန်လေးမျိုးကိုသိပြီဆိုလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒီအမှန်လေးမျိုးကိုမသိသေးသမျှအဝိဇ္ဇာပဲ မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာဆာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဘလောက်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်လေသွားဖို့ရကဒီအကြောင်းအကျိုးလေးမျိုးကိုသိဖို့ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရဖို့ကအမတ္တမအရေးကြီးတယ်ဒါပြင်သူ့ဘက်သူရလာမှာလားဆိုတော့သူ့ဘက်သူတော့မရပညာရဖို့ရနီးစနစ်တွေကပညာရတဲ့နီးလန်းတွေအတိုင်းလိုက်တာချက်သုံးအောင်တချို့ကသင်ကြားခြင်းဖြင့်ရတယ်တချို့ပညာနားထောင်ခြင်းဖြင့်ရတယ်စာအုပ်ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ရတယ်လေ့လာစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ရတယ်တချို့ပညာရကြတော့လက်တွေ့ချင်းသုံးပြီးတော့ကိုယ်တွေ့သိအောင် practice လုပ်အောင် practice လုပ်မှသိလာတဲ့ပညာမျိုးကရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးအတွက် meditation ဆိုတာလုပ်တာအဲ့ဒါပညာရဖို့လုပ်တာနော်စာကြက်လို့ရတဲ့ပညာတစ်မျိုးဟုတ်သွားကျက်လို့ရတာတစ်မျိုးနားထောင်လို့ရတာတစ်မျိုးစာဖတ်လို့ရတဲ့ပညာတစ်မျိုးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်တတိတွေစွမ်းအားတွေထက်လာအောင်လုပ်တယ်တမာရီစွမ်းအားတွေထက်လာအောင်လုပ်တယ်ထက်လာတဲ့တတိစွမ်းအားတမာရီစွမ်းအားဒီအပေါ်မှာမှီပြီးတော့ရလာတဲ့ပညာစွမ်းအားကြတာဒါဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တယ်သူကပညာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘာဝနာမယပညာဆိုတာ knowledge produced by practice ပဲproduce by practice လက်တွေ့ကျင့်သုံးလေ့လာခြင်း produce by meditation practice ပေါ့အဲ့ဒီလိုပညာမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာအလုံးကိုဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုမှာဘုရားဟောဟောတာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်္ဂမာအကုသလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယအကုသလဆိုတာသမารီရဲ့ဘာသာမပြန်မနဲ့အကုသိုလ်လို့ပြောတာနားလေသိတဲ့တော့တော့နားလေတယ်အကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်တွေကဘာတွေတုံးလို့မေးရင်တော့အကုန်မသိဘူးနော်အကုန်မသိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမဟုတ်တာလို့တာအကုသိုလ်လို့ဒီလိုပဲအချင်းရယ်အားဖြင့်တော့ပြောမှာပေါ့နော်အကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့တာဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိတယ်တဲ့ဒီလုတ်လုံးလို့ရှင်ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိလို့ရှင်တကယ့်ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့တကယ့်သူတော်စင်တွေကနေပြီးအပြစ်တင်တယ်ပြစ်တင်စရာဖြစ်တယ်အလုတ်တွေအပြစ်တင်စရာဖြစ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေစိတ်ရဲ့ညင်ညူးစီတတ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတာဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိတယ်ပင်ကိုယ်ကအပြစ်ရှိတာဥပမာမဲ့ရာဝတ္ထုတစ်ခုစားစရာအစာတစ်ခုကပွိုင်စင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်ပဲပေါ့အပြစ်ရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအပြစ်ရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုသည်အပြစ်ရှိုံနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်တတ်သေးတယ်။နှစ်ချက်ရှိတယ်။အကုသိုလ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကအပြစ်ရှိတယ်။နံပါတ်2ကဆိုးကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်။ပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာနေချာကိုပြောတာ။သူ့ရဲ့တဘာဝ characteristic ကိုပြောတာ။ဆိုးကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာဒါသူ့လက်ခံကျင့်သုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရလာတဲ့ပြဿနာမကောင်းဘူးအပြစ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိမိရဲ့သဘာဝစိတ်အစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အဝိဇ္ဇာဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်မယ်လို့သူတို့ပြောတာမသိမှုကြောင့်ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမသိမှုဟာအခြေခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဆက်ဖြစ်လာတယ်။ဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကတူတူလေးပဲသူကအဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်္ဂမာအကုသလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယအကုသလနံဓမ္မနံအကုသိုလ်တရားတို့တမပတ္တိယအကုသိုလ်တရားတွေတမပတ္တိယမိမိတဏ္ဏမှာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရာအတွက်အဝိဇ္ဇာဟာအဝိဇ္ဇာမသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာတဲ့ပုပ္ပင်္ဂမာရှေ့သွားပဲနေမင်းကြီးထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အရုံလို့ခေါ်တဲ့ဟာအနီရောင်လေးကအရင်ပေါ်လာတယ်နေမင်းကြီးရဲ့ရှေ့ပြေးအနေနဲ့အရင်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာဟာအကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုရယ်မသိမှုသဘာဝတရားရှေ့ပြေးအနေနဲ့ပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာဆိုလိုတာကမသိတာကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့မသိဘူးကြောင့်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်နောက်ကဘာတွေပါလာတော့ဆိုရင်အနွတ်တွေဝအာဟိရိကံအနွတ်တပံအာဟိရိကဆိုတာအရှက်မဲ့တာ အနုတ္တပဆိုတာအကြောက်လန့်မရှိဘူးအရှင်းမဲ့တာနဲ့အကြောက်လန့်မရှိဘူးဆိုတာကြည့်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်တာရဲ့ကောင်းမဟုတ်တဲ့အကျိုးတွေဟိုမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုသိချာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းထားလို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အကောင်းထင်ပြီးလုပ်တော့တာဟိရိအဟိရိကဆိုတာအရှက်မဲ့တယ်လို့ဆိုတာယွန်းချမှုမရှိဘူးယွန်းချမှုမရှိဘူးယွန်းချမှုမရှိဘူးဆိုတာလက်ခံတယ်တကယ်ကိုဟိုဒီအလောက်ကိုဆက်ဆုပ်မှုမရှိဘူးပေါ့ဥပမာဆိုတော့လူမှုရေးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာအလောက်လဲဟိုဂီးမဆိုင်ဘူးအနုတ္တပအလန့်ကြောင့်မရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂီးမဆိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်လာတယ်စိတ်ဓာတ်ကအဲ့လိုအဟိရိကအနုတ္တပဆိုတာအဟိရိကဆိုတာကိုကိုကိုလည်းတံပိုးမထားတဲ့သဘောမျိုးရောက်တယ်အနုတ္တပဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတံပိုးမထားတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်မယုံမှုနဲ့မကြောက်ဘူးပေါ့လောက်ရမှာမယုံမှုနဲ့မကြောက်ဘူးပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာဥပမာမဟုတ်တာလေးတစ်ခုနေပြောရမှာတစ်ခုဆိုတော့လိန်ပြောမယ်ဟာတခုကိုပဲသူကလိန်ရတာကိုပဲအရသာရှိတယ်ငါလိန်လိုက်တာပြီးရည်တယ်ဟိုကောင်ထိသွားပြီပေါ့ငါလိန်လိုက်တာယုံသွားပြီဆိုပထမမရှက်တာပေါ့သူကသဘောကျတာသူကလိန်နဲ့သူမယုံလိန်ရတာကိုပဲသူကခြေနဲ့တဲ့သဘောပြနောက်ပြီးတော့လိန်လိုက်ချင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားရမယ့်အပြစ်တွေဘာတွေဒါတွေကိုလည်းလုံးဝမကြောက်ဘူးပေါ့အကုသိုလ်ဆိုတာဒီအဟိရိကနုတ္တပါဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပြောတာဥပမာရှင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလက်စားတယ်တို့ဘာလို့ဆိုတာ bribery ဆိုတာတိတ်အပြစ်ကြီးတာပေါ့နော် bribery ဆိုတာအပြစ်ကြီးတယ်အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bribery မှမယူလို့ရှိရင်လူညံ့ဖြစ်တယ် bribery ဟာတာဟိုအပြစ်တောင်မထင်တော့ဘူးပေါ့ဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာအဟိရိကbribery ဆိုရှက်မှမသိတော့ဘူး bribery ကိုလက်ထိုးလို့ယူတာကိုရှက်မှမသိတော့ဘူးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဂုံတိတ်ခကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကြောက်မှမသိတော့ဘူးဒီလိုအကုသိုလ်တရားတွေဟာဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိတဲ့သဘာဝဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာမျိုးတွေကနောက်ကလိုက်လာတာတဲ့အနွတ်ဒေဝအဟိရိကအနုတ္တပံမဟုတ်တာလုပ်ဖို့မယုံမုံဘူးမရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးဆိုတာတွေကတစ်ဆက်တည်းပါလာတယ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူရဲ့တဏ္ဍာမှာမကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့ unwholesome state လို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်တရားတွေဟာလူရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါမသိတာကအခြေခံတာလို့ဒီလိုမျိုးဆိုပါရဲ့အဲ့တုတ်တန်တစ်ခုမှဒီလိုဟောတိရာကိုအခြေခံပြီးခုနကအရာရာကိုစဉ်းစားတတ်လို့တိလာပြီးကောင်းတဲ့အကောင်းအဆိုးတိလာတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတိလာတဲ့လုံတဲ့မလုံတဲ့ခွဲခြားတိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဘိခွေပုပ်ဝင်ကမှာကုသလနံဓမ္မနံသဘာပတ္တိယကုသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတိညာဟာရှိပြီပဲတဲ့ကုသတရားဆိုတာ wholesome stateအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းတယ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒါကကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဟာသဘာဝချင်းအလွန်ခြားလားတယ်ဘုအနဝိဇ္ဇအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးဒုက္ခဝိပါကအပြစ်တင်စရာမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးမပေးဘဲမနေဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရစက်တွေကိုရရှိစေတယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝပဲအဲ့ဒါဟာတိမှုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိသွားရှိတယ်တိမှုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိသွားရှိတာနဲ့ခုနကဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဘာတွေပါလာတော့ဆိုရင်အနုဒေဝဟိရိဥတ္တပံအနုဒေဝဆိုတာတခါတည်းပါလာဟိရိမကောင်းတာလောက်မှရှက်လာတယ်ဘုရားလောက်မှဆိုရင်လူရှိသူရှိမှမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာလောက်လို့ရှိရင်သူကကိုယ်တိတ်ခါကိုရှက်တယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးတခါတော့ကဟိုသာသနာရေးဌာနတခါဤတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကဤတယောက်ပင်စင်ယူကနေမှသူက ဝန်တန်းနေရာထူးအဆင့်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ဒီမှာညွှန်ကြားမှုအဆင့်လောက်ဆုံးလို့ရှင်တိုက်ခန်းပေးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခန်းပေးမယ်ဆိုရင်စီကံနဲ့မပါပါတော့ဆိုကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိရဘူး။တိုးတော့အဲ့ဒီတခါကြီးကမကြာခင်လေးရမှာသူကစုဆောင်းပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့အမွေရတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးဝယ်လိုက်တယ်။ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးကရှိတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုအထက်လူကြီးကနေပြီးတော့မင်းအတိုက်ခန်းရတယ်ပေါ့လေ။ရှုမလားလို့ဆိုသူကဘယ်လိုစီကံနေရှိတုံးပြပါအောင်လို့ဆိုစီကံနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုပိုင်အိမ်မရှိရဘူးဆိုစီကံရှိတယ်။အာကျွန်တော်ကမနေ့တနေ့ကမှဒီကိုပိုင်အိမ်လေးဝင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မယူတော့ပါဘူး။အာဘယ်သူမှမသိတာယူတာယူလို့ဆိုမယူဒီအဲ့ဒါမျိုးပြောတာဟီရီဆိုတာဟီရီမျိုးဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကဘလောက်ရှားသွားပြီလဲခုခေတ်မှဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟီရီဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာစီကံဥပဒေတခုကိုဖောက်ဖျက်ရမှာသူကစိတ်မတန့်ဘူးမလုပ်ဘူးစီကံဥပဒေကိုမဖောက်ဖျက်ဒါလူတော်လူကောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒါလိုရှိတယ်အတ္တမပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဟာဒီလူကတော့လူအပဲစီကံကိုရတဲ့အခွင့်အရေးမယူလိုက်ဘူးလို့လူလိုထင်မှာပေါ့သို့သော်သူကသူတော်ကောင်းစိတ်ဟီရီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောတာဟီရီဆိုတာခုနကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစီကံဖောက်ဖျက်ရမှာကိုဒီအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာနဲ့မလဲနိုင်ဘူးသူကမလဲနိုင်အဲ့တော့ခုခေတ်ရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့အများစုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခီရီဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာကွယ်ပနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ကွယ်ပနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘုရားလောကမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိကြတာဒါကောင်းတဲ့အနေထားမဟုတ်မကောင်းတဲ့အနေထားလို့ပြောအဲ့ဒီလိုလူကလည်းတယောက်တလီလောက်ပဲကြားဘူးတာနော်တယောက်တလီလောက်ပဲကြားဘူးတာရသော်ဖြင့်ကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုယူဖို့လူအပ်ပဲပုံများနေတယ်။ဒါရတဲ့နာနဲ့မရတဲ့နာကိုသူတို့စဉ်းစားပြီးတော့မလုပ်ဘူးတချို့ကြတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုဟိရီတဲ့ပြစ်ကင်းတယ်ကပြစ်ကင်းအောင်လုပ်လို့သူကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှက်တယ်လို့ပြောတာ။ပတ္တပဆိုတာသူများတွေဒီအထင်မြင်လွဲမှာလဲစိုးရိမ်တယ်။မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာမှလဲကြောက်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲလေးစားတယ်ပေါ့။ဘုရားဆိုတော့ဩတ္တပဆိုတာရဲ့သဘောကမြန်မာလိုပြန်ရင်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်ပေါ့ဩတ္တပကကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်တာတော့ဆိုမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ကိုယ်ပြစ်တင်ခံမှလည်းကြောက်တယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်သိက္ခာထိမှလည်းကြောက်တယ်အဲ့ဒီအကြောက်တာမျိုးကိုပြောတာဟိုလိုလူကြောက်တာမျိုးလို့တစ်စီကြောက်တာမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဘလောက်စိတ်သက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာရှိအဲ့ဒါမကြောက်တဲ့လူကအကုန်လုံးတာပဲလေအကုန်လုံးတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကဲမှလည်းမကြောက်ဘူးဘာကိုမှမကြောက်ဘူးရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျတော့ဟိရိဩတ္တပကွယ်ပသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဟိရိဩတ္တပမှမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့မပြောလို့မရတော့ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောအောင်ကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်ခုနဟိရိဩတ္တပမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုအဟိရိကအနတ္တပပဲလေဒီနှစ်ခုကအမောင်နဲ့အလင်းလိုပဲဩအလင်းမရှိဘူးဆိုရင်အမောင်ပဲရှိတာပေါ့ဒါတစ်ခုကတော့လာတာပဲပေါ့ရှောင်လို့မရဘူးကြားထဲမှာနေလို့မရဘူးလေအလင်းမရှိဘူးဆိုရင်အမောင်ပဲကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်လာမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုอ่ะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အထင်မှာအဓိကကတော့နံပါတ်1ကတော့အသိဉာဏ်အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဝိစာအဲ့ဒီဝိစာအသိဉာဏ်ဆိုတာအခြေခံအပြင်ဘာပြောတာတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အဆိုးလုံးတဲ့မလုံးတဲ့ခွဲခြားသိတာဝိစာဒီတဲ့အဆင့်မြင့်သွားလို့ရှိရင်ဘဝကြီးမှာရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ problem the cause of problem ပြဿနာပြဿနာရဲ့အကြောင်းတရား solution of problem ပြဿနာဖြေရှင်းတာ now the way to cessation solution of problem ပြဿနာအဖြေရဲ့နိလန်းဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသိတာဟာဒါဝိစာလို့ခေါ်တာကုရိယတော်တော်ကကုရိယမဟာယာနဘုန်းကြီးတော်က14ရက်နေ့ကမေလ14ရက်နေ့ကသူကဟိုတယ်တစ်ခုမှာဆွန့်ကပ်တယ်ဆွန့်ကပ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာအကြောင်းကိုနည်းနည်းတော့ရှင်းပြောပါတဲ့ဘယ်လိုဟာကိုအဝိဇ္ဇာတော့လို့ဆိုအေးအဝိဇ္ဇာဆိုတာလို့အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ညာတော့အပြင်တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာတစ္ဆာလေးပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာလို့ဒီလိုပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိတာဟာဒါအဝိဇ္ဇာပဲလို့
1: လုံးတဲ့နာမလုံးတဲ့နာကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတဲ့နာကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်လုံးတဲ့နာကိုမလုံးတဲ့မှုလို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါဟာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပဲတဲ့နောက်ဆုံးမှာအဝိဇ္ဇာအဆင့်မြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာကိုသူပြောပါလို့ဆိုအဆင့်မြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီတကယ်ထာဝရအငြိမ်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တာဟာဒါနောက်ဆုံးအဆင့်မြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာပဲပေါ့ဒီလူဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရနေကြတာလူတွေခံစားလို့ရတဲ့ချမ်းသာကကာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီကာမဒုက္ခကိုပဲတကယ်ချမ်းသာလို့သိပြီးတော့ကာမဒုက္ခရဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်လို့ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာနိခမဒုက္ခကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတာဟာဒါအဝိဇ္ဇာပဲပေါ့။ကာမဒုက္ခတွေပဲလဲအဆင့်မြင့်ဆုံးချမ်းသာလို့ဒီလိုထင်နေတယ်နိခမဒုက္ခကိုတွေ့လဲတွေ့ကြုံမှုမရှိဘူးခံစားမှုလည်းမရှိဘူးရှိတယ်လို့လည်းမထင်ဘူးဆိုတာအဝိဇ္ဇာပဲနောက်တစ်ခါနိခမဒုက္ခတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ဥပဒမဒုက္ခဆိုတာငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာဆိုတာလေအဲတချို့ကြားတော့မကြားဘူးကြားဘူးတောင်မှပဲမခံစားဘူးအဲ့ဒါလို့မခံစားလို့မသိရတာအဲ့ဒီနိခမဥပဒမဒုက္ခဆိုတဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတာလေအဝိဇ္ဇာပဲနောက်ဆုံးမှဒီအဝိဇ္ဇာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနေဇနာနဲ့သေဇနာဒီနှစ်ခုကိုတူတူမထားနိုင်တူတူမထားနိုင်တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလို့အဝိဇ္ဇာကင်းသွားလို့ရှိရင်သူကနေဇနာဆိုတာလည်းမရှိဘူးသေဇနာဆိုတာလည်းမရှိဘူးတချို့ကြတော့ဟိုအစဉ်ပြေးနေရင်နေဇနာအစဉ်မပြေးသေဇနာပေါ့အစွန်ရောက်တယ်ပေါ့အယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကနေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတွေကိုမြင်သွားအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဝိဇ္ဇာကင်းသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအကြောင်းကိုအစဉ်စဉ်အဲ့ဒီလိုလေးသူ့ကိုရှင်းပြပြတယ်သူတို့ကသိကျင်စိတ်တွေတော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့မဟာယာနဘုန်းကြီးတွေအဲ့တော့မြန်မာပြည်သွားပြီးတော့သင်ဖို့ပြုဖို့ဘက္ကဆန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မဟာယာနဘုန်းကြီးတွေတရားနာတရားနာတရားဟောပြီးပမာပြေသွားပြီးစာသင်ဖို့ဆိုပြီးအကြောင်းဆရာတော်ကြီးကတိုက်တွန်းတယ်သူတို့နဲ့ညမပြေနဲ့ tradition ချင်းမတူဘူးပေါ့လေဟိုကမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေကထေရဝါဒဘုန်းကြီးမတူတာရှိတယ်မတူပေမဲ့လို့ထေရဝါဒတရားဟာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့တရားအဖြစ်တော်တော်ကသိနေကြပြီတချို့တော်တော်များများမဟာယာနတွေကတိကျတယ်လက်ခံကြတယ်သို့တော်လည်းသူတို့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့အနေအထားကြီးကိုလူဆိုတာကလက်ရှိနေရာကိုတော်လှန်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့စွန့်ပစ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့စွန့်ပစ်နိုင်ကြသေးဘူးပေါ့သို့တော်အဲ့ဒီကိုရီးယားမှာထေရဝါဒဂိုင်းဆိုတာကိုသူတို့အစိုးရကအတိမပြုလိုက်ပြီးဥပမာဟိုရင်းနဲ့ကိုရီးယားဘုန်းကြီးထေရဝါဒအဖြစ်ပြောင်းထားတဲ့ဂူရီးယားဘုန်းကြီး10ပါးလောက်ရှိတယ်။ကျောင်းကလည်း4ကျောင်းလောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့4ကျောင်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအတိမတ်ပြုတယ်လို့ဆိုထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေကိုထေရဝါဒခိုင်းကိုအစိုးရကတရားဝင်အတိမတ်ပြုလိုက်ပြီးအခုကိုရီးယားမှာအတိမတ်ပြုလိုက်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကမေလ6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စီကိုလာပြီးတော့ဩဝါဒလာခံတယ်အဲ့ဒီကဂူရီးယားဘုန်းကြီးတွေသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမှာမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲထေရဝါဒသာသနာအခြေခံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါလာပြီးတော့မေးကြတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတင်ကြားမှုမပါလို့ရှင်မခိုင်မြဲဘူးလို့အဲ့တော့တင်ကြားမှုတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဘုရားတရားတော်ကြီးအခြေမြစ်တွေကိုတက်သည့်နားလဲအောင်တင်ကြားမှုလုပ်ပါလို့တင်ကြားမှုလုပ်တဲ့အခါတက်နိုင်တဲ့များအကူအညီတွေပေးပါမယ်လို့ဝိပဿနာတရားလေးအားထုတ်နေရင်တော့ရေရှည်မခံနိုင်ဘူးလို့အဲတင်ကြားမှုဆိုတာစာပေတက်သည့်နားလည်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်။ကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုကျင့်နေလို့ရှိရင်တော့ကြာဟိုကတစ်မျိုးဒီကတစ်မျိုးအခုဗမာပြည်မှာပဲကြည့်နေဒါကမဟာစီးဒါကဖားအောက်ဒါကမိုးခုတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တတ်သေးတာဖြစ်တော့ဘယ်ဟာမှန်နဲ့ဘယ်ဟာမမှန်ဘူးလို့စာပေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိနိုင်ဘူးလေ။အဲတော့စာပေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာဒါတွေကတူတူပဲနာမည်လေးပဲတတ်ထားတာပဲရှိတယ်တူတယ်မတူဘူးဆိုတော့နားလေတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့လည်းအဲ့ဒီလိုနားလေအောင်အဲ့ဒီလိုလှုပ်သင့်တယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ထေရဝါဒ
0: မဟာယာနနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ကိုစီတုစီပေါ့ဆိုတော့မဟာယာနညနေမှာစားတယ်သူတို့မှအချိန်မီစားတယ်ပေါ့ညနေစာမစားဘူးမရှိဘူးသူတို့ကြောင်းသွားရင်လည်းပဲညနေစာနဲ့အခါအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုစားတာရှိတယ်ပေါ့ဘီယာတို့ကတော့လည်းတောက်တာရှိတယ်ပေါ့တော့အဲ့ဒါတွေတော့မလုံးနဲ့ပေါ့လို့ကိုကညနေစာမစားဘူးဆိုရင်တော့မစားနဲ့ပေါ့လို့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံတာရေးရိုးသေးသေး respect ပေးတာတော့ပေးပေါ့လို့အပြာမှာအဲ့ဒါလိုအကျဉာဏ်တော့အဲ့ဒါလိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဟိုဘုရားဗဒာနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတချို့လဲဝန်တာဆရာအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအခုထေရဝါဒကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ထေရဝါဒတရားကိုလေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာပြလာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်တဖြည်းဖြည်းဒီတကြောင်မလို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာဟာအမတ္တမအရေးကြီးပါတယ်အသိဉာဏ်ဆိုတာသူကသူဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးခေါင်းသားပြောသလိုတရားဓမ္မနာရမယ်စာပေဖတ်ရှုရမယ်မှန်ကန်တဲ့စာပေဖတ်ရှုရမယ်လေ့လာရမယ်မေးမြန်းရမယ်မရှင်းတာတွေအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်းဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာပြီးရင်ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ပြီးတော့သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့အနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရင့်တန်ချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဧတံမင်္ဂလာမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နဲ့အညီဖရာတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စဂါရဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိမ့်အန္တရခတ်သိမ့်အနှောက်ရှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလွတ်ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောအဆဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္ဒေတိတရဏိနသဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံတမဏယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိမဟံဗန္တေတိတရဏိနသဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေတတိယံပိယဟံဗန္တေတိတရဏိနသဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

0: နိသဂိတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တန
1: ဒါရဏ

ပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမနိတိတရေနေနသဟအထင်္ဂသမ္မနကတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝအပမဒေနတံပါတိထသန္နာရောနှစ်2582ကိုယ်တော်တကယ်1388ခုနှစ်မြုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က25ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့နာနဲ့8နာရီနဲ့10မိနစ်ချိန်ရှင်ဘုနိုင်ငံစိညွန်ကျွန်းနှင့်73ကျင်းမြောင်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဒနာလုပ်ပေးတရားစကံပွဲ9ရက်ဤတတိယမြောက်တည့်နေ့နာနဲ့မှာဟောကြားအပ်သောအထုတ်ရာမှာတည်ကောင်းစရာအပိုင်းနှစ်ပေါ့မနေ့ကပြောရလေးပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်အောင်တတိယမယဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲယုံနဲ့နာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာအဲ့ဒါအခြေခံပဲအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ယုတ်ကလှုပ်တယ်လေးတယ်တွန်းတယ်တင်းတယ်မာတယ်ဒါကလေးလေးပေါ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိနောက်ယော့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါယုတ်တွေပဲအဲ့ဒါဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလိုရမှာလေရှုမဲ့အမဖောင်းနေဆိုတာစကလုံးပဲသူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်တမာရီမရှိခင်မှာအရှုညံကိုအရှုခံစီရောက်အောင်ကုညီပေးတာအဲ့ဒီဖောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အဆိုလေးပဲစိတ်ဆိုမပါလို့ချင်းတမာရီမရှိခင်မှာစိတ်ဟာတခြားကိုရောက်သွားတာများတယ်သူတော်ကတော့ဒီဇိုင်းလေးပဲတည်ုံလေးပဲစိုက်ကြည့်ရဲဆိုတာတမာရီရှိမှတမာရီမရှိရင်အသာလေးကန့်နေလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရောင်းမလို့စိတ်အဆူလေးနဲ့ဆိုပြရတယ်။အဲဒီတော့ယုတ်ဒီနန်နေဖြစ်တိုင်းရှူတာဖြစ်ရတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှစကယ်လုံးကိုသိရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီယုတ်တဘောကိုသိရမှာ။အဲဒီယုတ်တဘောက

0: ပဲပြောတို့တော့ပိနေပိနေဆိုရင်များသောအားဖြင့်တချို့ကပိနေမတင်ရှားဘူးမတင်ရှားပြင်မဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ပဲဆိုလိုက်ပိနေပိနေပိနေတော့တမာဒီလေးရလာတော့တင်ရှားလာလိမ့်ကဲဒါဖြင့်ထိုင်နေဆိုရင်ယုတ်ကဖဲဟာလဲထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောယုတ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိအောင်မှတ်တာဟလာထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်မလို့ရှင်ဒီတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲမဟာစီနီးရဆိုတော့ပညာကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မဲ့စကားလုံးကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မဲ့စကားလုံးကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးစကားလုံးကအဲ့ဒီသိကျင်တဲ့နေရာကြီးကိုဒီစိတ်ကိုရောက်အောင်လို့အကူအညီပေးတာဒါကြောင့်မလို့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြပါလေထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါပါလေခုယုံတဲ့နံဖြစ်တိုင်းရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါလေပြောတဲ့သဘောရှိတယ်မားတဲ့သဘောရှိနည်းနည်းလေးကြားလာတော့ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်စူးတယ်ပူတယ်အဲ့ဒါဘာတွေပါလေဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုရင်တရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါဖြင့်တပည့်တော်တော့ထုံထုံနေပဲသိတယ်ကျင်ကျင်နေပဲသိတယ်တရားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစကားမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီထုံတာကျင်တာအောင့်တာဆုတာဒီတခြားလားတရားလားအဲကိုယ်တမာရီကသတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်10ပါးလည်းပြောလို့ရတယ်16ပါးလည်းပါလေပြောလို့ရတယ်လူရင်းကပါလေသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်ဖောင်းနေပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးပဲသိတယ်ဒါသတိအဆင့်ပဲဖောင်းနေပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကပေါ်ရာပြောက်တာသိရင်ပါလေတမာရီအဆင့်ဒီနေရာမှာပေါ်ရာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်တဲ့ကိုထည့်တာလဲရှင်ပြပေါ်ရာပြောက်တာသိရင်ဒါဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာပဲပညာအဆင့်တဲ့ကိုထည့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်သတိနဲ့တမာရီနဲ့ကြားမှာကအမှတ်ဆက်ရမယ်တမာရီကနေပညာကိုကူးခြင်းနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်တမာရီကနေဘာမှန်ရလဲဦးရင်လက်ထဲမှာဖုန်းလေးတစ်လုံးကင်ထားတယ်ဖုန်းလေးကလက်ကနေလွတ်ပြီးတော့ပြုတ်ကြသွားတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါကအိဋ္ဌတရားဘာတရားလဲအိဋ္ဌတရားပါဗျာတွေ့တွေ့မတွေ့တွေ့သူသဘောသူပါလဲစောင်းနေတာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားသာတရားနာနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အာယုံဆက်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထဲထဲမှာဖြစ်တာပြက်တာတွေသိသလားအေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဘာလဲအိဋ္ဌတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုတွေ့တာကအိဋ္ဌလက္ခဏာဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတွေ့တော့ဖုံးကလေးလွတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပါလေအိဋ္ဌာအဲ့ဒါကိုကိုကတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအိဋ္ဌာလက္ခဏာဒါကြောင့်ပေါ်တာပြောက်တာမြင်ပေမဲ့ဉာဏ်ပါလေမဖြစ်သေးဘူးဒီဟာလက္ခဏာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာနေဉာဏ်ကိုကူးဖို့ကြတော့အဲ့ဒီဖုံးကလေးမျက်စိချင်းမှာလွတ်ကျပြီးတော့ကွဲသွားတာမြင်တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်နှမျောတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဦးဇင်းမောကသဘောပါပြီလားဘာဖြစ်လို့နှမျောတယ်လို့သိတာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးစီကိုစိတ်ရောက်သွားဘယ်ကိုရောက်သွားလဲရောက်မလို့ဒီမှာလဲအခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးသိတာဒါသတိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်မှာထက်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကနာတာလေးကိုနားတယ်နားတယ်မှတ်နေဟာနားနေတာပဲတမာရီကမကောင်းမကောင်းတော့ရှေ့ရလဲနားတာပဲနောက်ကလဲနားတာပဲထုံတာလားကျင်းတာလားအောင့်တာလဲတိချာမသိအပေါ်ယံပဲသိတယ်နားတယ်နားတယ်မြဲနေရောမြဲနေရောစိတ်တွေညစ်လာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာနေပြီးတော့အခုတမာတိအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာနာရာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ကျင်နာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲမှတ်နိုင်လာတာကအဲ့ပေါ်လာပျောက်တာကိုတွေ့တာဒီအိဋ္ဌာပါလေလက္ခဏာကိုတွေ့နေတာဒါပေမဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲငါခါတိုင်းနဲ့မတူခါတိုင်းဆိုတဲ့အချိန်ကနာတယ်လို့မှတ်ရင်နာတာပဲသိတယ်အခုနာတယ်လို့မှတ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ငါတမာတိတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လာပြောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာညံဖြစ်ဖို့ဆိုတာကနှလုံးသွင်းတဲ့ပါလေစိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကအမြဲတမ်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မှတ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့လူကပေါ်လာပြောက်တာမြင်တာနဲ့မှတ်နိုင်တဲ့ဘက်ရောက်သွားတာပဲလာခဲ့လာခဲ့မှတ်မယ်ဟာအမေတော်တော်ဟုတ်နေတာပဲရှေ့ကပေါ်လာတယ်နောက်ကမှတ်လိုက်ရှေ့ကပေါ်လာတယ်နောက်ကမှတ်လိုက်စိန်ပြေးတန်းကစားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတိတ်တော့မစိတ်သေးဘူးစမြင်ငါစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျားထဲမှာ gap ဟိုနေရာလေးတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့နေရာလေးရှိနေချိန်မှာအတွေ့အော်ဝင်လာတယ်အမေခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးခါတိုင်းဆိုလို့ချင်းငါဒီလိုမှတ်ရင်ပေါ်ရပြောက်တာမတည်ဘူးအခုပေါ်ရပြောက်တာလေးတည်နေပြီဒါငါတော်တော်လေးကိုမှတ်နိုင်နေတာပဲဆိုတော့ညံဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ပေါ်ရပြောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိမှပါဖြစ်တာလေညံဖြစ်တာမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးအေးဒါကိုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီး क्वे ပြောက်တာကအိဋ္ဌာတရားဖြစ်ပေါ်ပြီး क्वे ပြောက်တာကိုတွေ့တာကအိဋ္ဌာလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီး क्वे ပြောက်တာကိုတွေးလိုက်ရ၍မမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့သိရမလဲဒါဖြင့်တခုပြောမယ်ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့သိတာရဲ့သိတာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့သိတာရဲ့ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ เอ้ตีดาเยยซุงมั้ยมะเนยอ่ะมีแม่เป็ดตุล่ะไอ้เหรออ่แม่ดีถ่ายเนี่ยไม่ตีอูล่ะบลูตีดามีเป็ดเด้บ่ด่าบาเว้ยไอ้เหรอญานผิดดีล่ะปรมาอลิ้นอ่อนเลียสิอลิ้นอ่อนไม่สิรอบาเป็ดดาแหละเอ้ตะแกรังก็เปียงดาโหตีอ่ะมาไม่เมี้ยดาโหบาแหละตีอ่ะมาดาแม้โตเอลุไม่ตีอูอ๋อมีเป็ดตัวพี่ฮ้อအဲ့တော့ပေါ်ရရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာမှာတိတာပါပဲဒါလေရေးကြည့်တာပဲဒီမိပြက်တာကိုပုရုဇဉ်ကလည်းတိတာပဲသောတာပန်လည်းတိတာပဲသရဂံအနာဂံယဟန္တာလည်းတိတာပဲတိစရာအာယုံကအတူတူပဲတိတတ်တဲ့သဘောပဲပါဖြစ်တာလေအေးတရားမလို့လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟလာဆရာဝန်ကကြည့်ရင်ယောဂါရှိမရှိသိလိမ့်မယ်အဲရဲရာရှိရသိလို့ရှိရင်ယာစဝေတာဟုတ်မဟုတ်ကလည်းသိလိမ့်မယ်ဒါဖြစ်ရင်သူတို့တိတဲ့သဘောကတူတယ်လားတိစရာအာယုံကအတူတူပဲအဲဒါကြောင့်အခုဒီမှာလည်းဖြစ်လာတာမှန်မြပေါ်လာမြမှန်မြအကုန်လုံးကရုပ်တွေနံနေပဲအတူတူပဲသို့တော့တိတက်တဲ့သဘောပါလေကွာမယ်အဲ့ဒီတိတက်တဲ့သဘောကဘလို့ကွာသွားတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုမြင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတယ်ကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ရိတ်တာကြိုက်တဲ့ဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သူတော်ကောင်းတို့တွားပြီးတော့တိအောင်လုပ်တဲ့စိတ်မှတ်တဲ့စိတ်မှာတတိတဒါဝရိယတမာရိပညာ၅ခုပါတယ်ဘာတွေပါလဲတတိတဒါဝရိယတမာရိပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးပါလေပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးမရင်ကျက်သေးသရွေ့တိတဲ့အတိအပြောင်းကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ၅မျိုးရင်ကျက်မှတိတဲ့အတိအပါလေပြောင်းမယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်မညံဖုန်ညံပါလေရမယ်အဲ့ဒါအင်းဒီ၅ပါးကြာမှဥစဉ်အကျယ်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလောလောဆယ်ပါလေတောတော်ပြီးတိတဲ့စိတ်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပဲပြောပြောထိုင်နေပြောပြောဖြစ်ဖြစ်ရှုနေပြောပြောတိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီစိတ်လေးတည်းမှဘာတွေပါလဲဆိုရင်တတိတဒါအခုသူတော်ကောင်းတို့တတိထားတဲ့တတိလေးမပါဘူးလားအခုလိုရှုမှတ်နေတာမညံဖုန်ညံရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုဟလာစူးစိုက်ရတယ်အားစိုက်ရတယ်ဝိရိယလေးရောမပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ခဏိကတမာတိတည်ကြည်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိလို့သိတာဖြစ်တော့တမာတိလည်းမပါဘူးလားအဲ့တော့လှုပ်တဲ့သဘောလေးနဲ့သိတဲ့သဘောလေးလှုပ်တာကယုတ်တရားသိတာနန္တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးဆိုတဲ့ပညာရောမပါဘူးလားအေးဒါပဲအဲကြောင့်မလို့တတိသဒ္ဓါဝိရိယတမာတိပညာဒီ၅မျိုးဒီနံပါတ်၁ရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၁ဘာဖြစ်ရနံပါတ်1ညီညွတ်ရမယ်နံပါတ်2ကညီညွတ်ပါပါရှင်လည်းမရင်ကျက်ဘူးညီလည်းမညီညွတ်ဘူးဆိုရင်မင်းညာဖုန်ညာလည်းမရဘူးတရားသဘောတွေလည်းထင်ရှားကြအောင်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသတိသရဝရိယတမာတိရင်ကျက်ဖို့ဆိုလို့ချင်းပတ်စံပေးလို့မရဘူးမှတ်ချင်းချင်းမမှတ်ချင်းချင်းဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်အမြဲတမ်းသိအောင်သိအောင်မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကလေးကညမျက်စိနှလုံးပိတ်တဲ့အချိန်ထိမှတ်မှတ်ရမယ်အချိန်မရှိဘူးမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ပဲပါလေရှိရမယ်အာတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာအာအရှင်ပြတပည့်တော်တို့တခြားနီလန်းနေနဲ့မှတ်တာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းထင်ပါလေတခြားနီလန်းနဲ့မှတ်လေအဲ့လိုသာအမှတ်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရလောက်အထိဘာဖြစ်တာလဲအာမကောင်းနိုင်အာကိုယ့်အကူမေးကြည့်ပေါ့ငါဖိုးဝင်စားလို့ရသလားမရဘူးလားဒါအဖြစ်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မလို့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောနေတာဒီမှာယုတ်ဉာဏ်တွေကိုရှုတဲ့အခါမှာယုတ်ကဘာလဲနံကဘာလဲသိဖို့အတွက်ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုနည်းနည်းရောက်သွားတာအဲ့တော့အခုဒီမှာဖောင်းနေပိနေမှတ်ရင်လှုပ်တာကြွေးတာလေးတာမာတာတင်းတာတွန်းတာအဲ့ဒါယုတ်တရားအခုဘာကိုပြောတာထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာထိုင်နေဆိုရင်တောင်းတင်းတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိအောင်မှတ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားသိမှထိတယ်ကိုဘာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နှစ်မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဆိုတာမြန်လာတာပဲမြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင်းနေတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မသိဘဲနဲ့ထိတယ်စီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်သွားတဲ့အခါကျအဆူဝတင်သွားရောအဆူဝတင်သွားရင်တမာရီရမယ်ပညာမဖြစ်ဘူးတရားသဘောကတမာရီရလာရင်ဝရိယအလိုလိုရော့တယ်တမာရီနဲ့ဝရိယတွဲဘက်ပဲအဲ့ဒါအင်းဒီငါးပါးအခန့်ကြပြောမယ်တမာရီနဲ့ဝရိယနဲ့ဘာလဲတွဲဘက်တမာရီရလာရင်ဘာရော့တာလဲဝရိယရော့သွားဘယ်လိုရော့တာလဲဆိုငြိမ်ပြီးတော့ကြီးညူဖို့တော့သိကောင်းတာပဲအဲ့တမာရီရယောဂီကကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့လေခွင်းထဲမှာကြောက်တိုင်ကြီးဆိုက်ထားသလိုပဲငြိမ့်ဒါပေမဲ့ပေါ်ရောက်ပေါ်ရောက်မှတ်မှတ်ဘူးသူတခုတည်းပဲမှတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘာကိုပြင်တာလဲဆိုဝရိယဘာဖြစ်သွားလဲယော့သွားတာအေးတရားမလို့တမာရီရလာရင်ဝရိယလူလူယော့တာဖြစ်တဲ့အစောကြီးကတည်းကအစိုးပေါ်တင်သွားလို့ရှင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလဲမရှိတော့အဲ့တော့တမာရီရှိတယ်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တမာရီကနေပညာကိုပါလဲရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ3နာရီ4နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်5နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်စိတ်ကလေးလဲငြိမ်းအေးတယ်နာရာကျင်တာလဲမရှိဘူးအချိန်ကလဲခဏလေးနဲ့ပါလဲကုန်တယ်တလောက်ပဲအနေစာလဲမပေါ့ဒုက္ခလဲမပေါ့အနတ္တလဲဘာဖြစ်တာလဲမပေါ့မပါလို့ရှင်တမာရီပဲဖြစ်တယ်ပညာပါလဲမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုပဲများသောအပြင်ကဒါတရားတက်တယ်လို့ပါလဲထင်ကြတာများတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိုင်လိုက်တန်းအဲ့ဒီရောက်ထိုင်လိုက်တန်းအဲ့ဒီရောက်ဘလောက်ထိကြာသွားလဲဆို14 15နှစ်လောက်တော့ကြာသွားတယ်ဥစဉ်တို့တွေ့ဘူးပါလေလာပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါ သူထိုင်တာနဲ့အဲ့လိုပဲသူကဝေးနေအဲ့လိုပဲရောက်သွားပြီအဲ့အဲ့မှာဒီမဲ့အလေးအကျင့်ကများတော့ဝတိဘောတနည်းအားဖြင့်ဝိဝတနာတရားဟာအလေးအကျင့်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာအမတန်အရေးကြီးတယ်ရှင်မောင်မောက်လန်ကြီးကတကိုးရမှာဣတရက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ဝတိဘောဝင်စားတာမြန်လို့ဟိုဘက်ကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်မောင်မောက်လန်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲအခိုးနဲ့မှုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတေဇောကတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုသလိုဘာဖြစ်တာလဲဝင်စားလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေလည်းရတာပဲဒါပေမဲ့ရှင်မောင်မောက်ကလန်လိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုရရသလိုလိုသလိုသူထုတ်ပြီးတော့ဗာလဲမသုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာกว่าလဲဆိုတော့ဝတိဘောกว่าပါလားတော်ကြောင့်ဟိုကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုံမှာငါတိဇောကတိုင်းဝင်စားအောင်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမိတ်နေပြာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာသဘောပါရလားအဲဒီကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဟာဘယ်ပုံမှာတိဆောက်ထားရလဲအလေးအကျင့်ပုံမှာတိဆောက်ထားသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဒီရက်လှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနှက်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးရောက်တယ်လူပြည်နဲ့နှက်ပြီးဘယ်ဟာကောင်းလဲဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ပါရပါတယ်ဖြေပေါ့ဘာဖြစ်လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သဘောထားအကွက်လုံးဝင်ရှိပါတယ်အဲလူပြည်နဲ့လက်ပြည်ဘယ်ဟာကောင်းလဲကဲဟုတ်ပြီကဲလူပြည်ကကောင်းတယ်လို့ဖြေတဲ့လူတွေဖြေသမ်းပါဘာဖြစ်လို့လူပြည်ကကောင်းတာဟမ်လက်ပြည်မှာတရားမနာဘူးလားအေးနားတယ်လေဘာဖြစ်လို့လက်ပြည်လည်းပဲကြားနိုင်တာပဲလေကဲနတ်ပြည်ကောင်းတယ်ဆိုရဲဒဂါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေဖြည့်စမ်းပါဘာဖြစ်လို့အလုံးလုံးကြမလို့ဘူးဆိုတော့သိရတယ်ဒီဦးစင်စင်ကွမ်းနေပြင်းနေနေနေတူတယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ကကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနတ်ညံကလူညံတဲ့အများကြီးဘာဖြစ်တာလဲတားတယ်နတ်တွေဟာညံကောင်းရံတန်းတဲ့လူတွေလောက်တရားပါပြလို့မရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာအပျော်ပါးတယ်အများကြီးပဲဘာမှလှုပ်ရှားပါလဲမလို့ဘူးမနဲ့မိုးလင်းတဲ့လူငွေလည်းမရှိဘူးကျမ်းမာရေးလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းပါလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကဲမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနဲ့လို့ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကဘာမှလှုပ်ရှားမရှိလို့ချင်းအိပ်မယ်စားမယ်ကောင်းမွန်ခံစားမယ်အိပ်စားကံမှဒီလူကျင်လာတိတ်ဆန့်ချက်ကျွဲတွေနွားတွေကိုတိတ်ဆန့်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိတ်တဲ့အလုပ်စားတဲ့အလုပ်ကောင်းမွန်ခံစားတဲ့အလုပ်ဒီသုံးခုဟာမက်ဖိုနဲ့ဖီလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပဲကျင့်တဲ့သူကိုတိရစ္ဆာန်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်လူကျင့်ရင်ဗာလေလူတိရစ္ဆာန်နှက်ကျင့်ရင်နွားကျင့်ရင်ခွေးကျင့်ရင်ဒါပြင်ရင်ပုံတရံနဲ့စကလုံးကိုပြောတာလားအကျင့်ကိုပြောတာလားအေးဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမြင်ရတယ်နှုတ်မဟုတ်ရင်ခွေးကြည့်ပြီးတော့ငါနဲ့မဲငါနဲ့မတူမတန်ဘူးမလုံနဲ့ကိုကအိစားကမ္မဆိုအတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့နှက်တွေဟာဒီမှာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်ဦးဇင်းတို့တကယ်ဓမ္မတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲအရှင်ပြားလိုအပ်တာပြောတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်တခါလေးကြိုးကာထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအဲတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်အဲတခါလေးပဲဘလို့မှပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သာသနာ့ရင်းဒါနဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်အေးဆေးဆေးပါလေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားအထုတဲ့အလေးချင်းမပါရင်နတ်ပြည်မှာဘာလုပ်မလဲအိမ်မဲကာမုံခံစားမယ်ဘယ်နှစ်နှစ်လဲတော်ရင်သာတက်တန်းဆိုရင်3ကြိ6တန်းဘယ်လောက်လဲအခုလူပြည်မှာအနှစ်တရာအိစားကာမလုံရင်တော့အပင်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်ပါတယ်ဒါဖြင့်တာဝရင်သားမှာ3ကြိ6တန်းအိတ်လိုက်စားလိုက်ကောင်းမွန်ခံစားလိုက်လုံရင်အဝီစီရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောတယ်သူ့ပြည်မှာနှစ်သားရဲ့နှစ်သမီး900ဘာလို့တာလဲတခြင်းဆိုပြီးတော့ပန်းတည်တာနှစ်သားကမျက်စိလေးမဲပြီးခံစားနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဖြက်ဆိုပြီးတော့အတန်နေပါလေပျောက်ပျောက်သွားဆိုတာကြားရတဲ့မှတ်လို့တမာတိကြောင့်ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဘာလဲတခြင်းဆိုတဲ့နှစ်သမီးတွေပါလေရှိတော့ဘူးဖွင့်လေကြည့်လိုက်ရောနတ်သမီး900မရှိတော့သူကဒိဗ္ဗစကုရှိတော့ကြည့်လိုက်တာဘယ်ဘောရောက်သွားလဲအပေမို့ဘူးအဝီစီဘယ်ရောက်ပါလဲအဝီစီအဝီစီချမ်းသာမှန်တယ်များအကြအဆင်းရဲမှန်တယ်များအကြလည်းမရှိပါလဲခံစားရတဲ့နေရာကိုအဝီစီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဝီစီကိုရောက်တာလဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လေအာတနကံကိုကြည့်သူတို့ဘာလုပ်တာတခြင်းဆိုနေဘာလုပ်နေတာလဲတခြင်းဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ရင်လောရမှာလားရှောင်းမှာဘုန်းကြီးမေးလို့ပြီးရင်အိမ်ရောက်ရင်အကာရောက်ကြီးဆိုမယ်သဘောပါရလားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့အာတဏကံကိုကြည့်တာတခြင်းဆိုတဲ့ကံတခြင်းဆိုလို့သာအဝိဇ္ဇာလူပြည်မှာတယောက်မှတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဦးသင်းမောသဘောပါလားဒါဝုမြင်စေခြင်းတာတခြင်းဆိုတဲ့အကုသို့ကံတော့ဟုတ်တယ်သူ့ကြောင့်ကြတာမဟုတ်သုံးကြိ6တန်းအိစားကံမှလုတဲ့နောက်ကအကုသို့ကဘာဖြစ်တာလဲတွန့်ထဲလိုက်တာအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားရောမလို့တခြင်းဆိုတာအကုသို့အခုခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်တိတ်တောင်စိတ်ထဲမထင်ကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးကတခြင်းဆိုတာအာဟုတူလို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးကသူမဆိုရလို့ပြောတယ်လို့ထင်ရင်ထင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းတခြင်းဆိုတာဘာပဲလဲ အကုသိုလ်ပဲမြတ်စွာဘုရားပြောထားရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လဲတခြင်းဆိုရင်အကုသိုလ်ပဲနောက်နှစ်ပေါင်း2600လဲတခြင်းဆိုရင်ဘာပဲလဲဟေးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းမှာပဲအိစပါဒိတ်ရှိမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာအိစပါဒိတ်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဟာအကုသိုလ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်လှုပ်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လို့ဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လို့ဘာပဲလဲအဲအခုသူတော်ကတော့အလုံးမဟုတ်ရက်တော့တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ရှောက်ပြောနေတခါကြီးတွေကသူတို့အဲ့ဒီအရဲတောက်တော့အလုံးလုပ်ငန်းပါလေအခွင့်ရေးရအောင်လို့တောက်ရတာတဲ့အဲတပြိတော်တို့အရဲမတောက်ရင်ဘာမှလှုပ်လို့ကင်လို့ပါလေမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရဲမတောက်တဲ့လာမထိုင်နဲ့လို့ပြောတာတဲ့ကဲပြီးရောအဲ့တော့ကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာလားအကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဘုရားသာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဗောအလုံးရအောင်ဒါဆောင်ရွက်ပေးတာလေဈေးထဲမှာငါးကိုခေါင်းကိုထုပြီးရောင်းနေတဲ့ငါးရောင်းတဲ့ဒကမာကြီးဟာတနေ့ကိုသူ70ပိတ်သားတော့ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့လားဝမ်းသာလားအဲ့တော့အဲ့လိုဝမ်းသာတာကငားတွေကိုဒီအကောင်လေးဒီအကောင်လေးဆိုရင်ဒီတိုင်းပြေးတာလားခုတ်ခုတ်ပြေးတာလားအဲ့လိုခုတ်ပြေးတော့ကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားဒါပြန်ဒီကောင်လေးခုတ်တာနဲ့ဆယ်ကောင်ခုတ်တာဘယ်ဟာပိုများလဲဒါပြန်ဆယ်ကောင်ခုတ်လို့ရှိရင်ဝမ်းနဲ့ရမှာလားဝမ်းသာမှာဝမ်းနဲ့ရမှာဗောဘယ်ကဘယ်လိုဝမ်းသာမှာလဲဝမ်းနဲ့ရမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ဝမ်းနဲ့သလားအေးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ပြောတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်သွားသူတို့ကောင်းတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဗာလဲတိတယ်ပုံမှန်လေးမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားမလွယ်ဘူးနော်တင်ငန်းလှူတာပဲသူတို့ကောင်းတော့ကုသိုလ်လို့ထင်တာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ကုသိုလ်လို့သူတို့ကောင်းတော့မထင်ဘူးဦးသိန်းဘောသဘောပါရလားဝိပဿနာယောဂီကသူများမြင်လို့မြင်လို့ဗာလဲမရဘူးတင်ငန်းလှူလို့လှင်လှူတာကုသိုလ်ဆိုတာကံနဲ့မှမှန်တယ်ဉာဏ်နဲ့မှတင်ငန်းဘာကြောင့်လှူတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့လှူတာဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကကျွန်းပေါ်လာတော့မလာဘူးသဘောပါရလားနှလုံးသွင်းမတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လာတော့ပါလေမလာဘူးလှူဖို့ဆိုတော့ဝေးရောအဲ့တော့ပတ်စံရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးတင်ငန်းရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲအေးတောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ရဲ့မူရင်းစိမ့်ကနှလုံးသွင်းမှန်တာလို့ဒါမှကိုနှလုံးသွင်းမှအောင်နေနိုင်မှာပေါ့သူတော်ကောင်းကတင်ငန်းလှူတာပဲကုသိုလ်လို့ထင်တော့ပတ်စံရှိလှူလိုက်ရတာပဲအမလေးတင်ငန်းလှူတာတော့မှနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတပြိတော့ပတ်စံလေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့တင်ငန်းမလို့အရှင်ဖျားပဲယုံမှာလို့ပြောလှူတာရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာပဲသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲလှူပြီးရင်သူ့နဲ့ပါလဲဆိုင်တင်ငန်းလှူပြီးရင်တင်ငန်းအလှရှင်သည်တင်ငန်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တင်ငန်းနဲ့မဆိုင်တော့ကြောင်းလှူပြီးရင်ကြောင်းအလှရှင်သည်ကြောင်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကြောင်းနဲ့ဆိုင်ကိုပါလဲမဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုတင်ငန်းကိုဖုန်ကြီးကတ်ပြီးသွားတာတော့မှမပြန်သေးဘူးဝက်လာမွက်လာကြည့်သေးတာဦးရဲ့ဘာသဘောပါလားအကယ်၍မှသူတို့ရှိမှနဲ့တခြားတစ်ပါးကိုလှူလိုက်လို့ချင်းမျက်နာပါဖြစ်တာလဲမကောင်းတော့ကဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားအဲရုပ်တရားဆိုတော့မလေးကုသိုလ်အောက်သူတပြိတော်တို့သိပါတယ်ဖျားဘယ်ကသိရမှာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုထိတရားနာတရားဟောမျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံတာဟုတ်ပြီနော်ဖျားတဆူဆူမှာလှူတတ်ခဲ့ရင်တို့ဒီနေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံရအောင်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ပြောချင်တာဆိုတော့လူပြင်းနဲ့နက်ပြီးနက်ပြီးရပါလေကောင်းတယ်လှူလဲလှူရမယ်တရားလဲဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်အဲ့လိုအာထုတ်တဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်မြင်းမြင်းမမြင်းမြင်းထုထုမထုထုအလေးအကျင့်ကိုလိုချင်တာဘာလို့လိုချင်တာအဲ့တော့အခုဒီကနေ့ပြန်ပြီးရှင်းဘူးနေတဲ့တိုက်ခန်းပြန်အောင်လုပ်ချင်မနေ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကြတယ်ဘာလို့อ่ะဟာလားဘလို့မှတ်ပါဟုတ်လေမဟုတ်တယ်လေမှတ်ရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေဘလို့မှတ်မှာလဲလို့ဟာလားတမာရီကတကယ်ကောင်းလို့ရှင်းနိုးလိုက်တာနဲ့စသည်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်မျက်စိဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်တယ်ဖွင့်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်လက်ထောက်တယ်ထတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီလားမနေ့မိုးလင်းတော့သွားမတိုက်ရဘူးလားဘာဖြစ်လို့တိုက်ရမဟုတ်ကတ်တက်မိတာမဟုတ်ဘူးသိကျင်လို့ဒီခန္ဓာအညစ်အကြေးနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတန်ရှင်းရဘာဖြစ်လို့မျက်နှာတက်ရအဲ့ဒီအညစ်အကြေးနဲ့ပဲဗာလဲနှိမ့်ဆက်လို့မျက်နှာတက်ရမနေ့မိုးလင်းမျက်နှာတက်ရမှာပေါ့ဆိုတာသူ့လိုကိုယ်လိုပုံကိုယ်ရဲ့အတွေ့ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမတွေ့နဲ့အချိန်တိုင်းဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်ရမှာဒါမှဒီခန္ဓာပေါ်တက်မှတ်တဲ့တဏှာနင်းပါလေတဏှာနင်းမှနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးပါလေဥဒိမောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်မျက်နှာသိရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာကဘာဖြစ်တာလဲနှိမ့်ဆက်လို့သိရသွားတက်ရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်လို့ပါလေသွားတက်ရတာကဲဒါဖြင့်မေးမယ်မျက်နှာသိတာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားသွားတက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့အဲ့ဒါခန္ဓာအလုံးပဲတစ်ခါတည်းမှတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါငါအလုံးမဟုတ်သူတို့ကောင်းတော့အခုကငါအလုံးနဲ့ငါမအားဘူးလို့ပြောနေတာအကုန်လုံးကခန္ဓာအလုံးတွေကြီးပဲငါအလုံးမပါသေးဘူးလူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရမယ်ဘာလဲလဲပိုင်ပိုင်ခြားခြားဆိုတာညာနာတန်ပြုတ်ကိုပြောတာ ဉာဏ်ရှင်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည်စမ်းသွားတိုက်တာဒီပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းဖြစ်အောင်လုံးမအဲ့ဒါငါအလုပ်ဥစဉ်ပြောသဘောပါပြီလားသွားတိုက်ုံပဲတိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာအလုပ်ခန္ဓာအလုပ်ဒီရှင်းရှင်းလေးပဲတမှုရတစ္ဆာပဲခန္ဓာဒီဒုက္ခတစ္ဆာဆိုရင်ခန္ဓာအလုပ်ကဘာတစ္ဆာလဲတမှုရတစ္ဆာဆိုရင်ပွားရမှာလားပယ်ရမှာအဲဘယ်မှာပယ်ရမှာလဲငါလုံးနဲ့ငါမအောင်မလေးမလားနိုင်ဘူးဟောပယ်တာမဟုတ်ပွားနေတာဥစဉ်ပြောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်ရင်သွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာပါတရားဩတော်ခက်ကွန်ပျူတာယူပြရလှုပ်တာပါတရားသွားတိုက်တော့ယူစည်းတာပါတရားတို့တပတ်တန်နဲ့သွားနေတိတော့ပြော့တာမာတာပါတရားကြားတာအတန်ကပါတရားဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာပါတယ်လေဒါဖြင့်သွားဖို့ဒီတိုင်းတိုက်ရမှာလားရှုမှတ်ပြီးတိုက်ရမှာရှုမှတ်ပြီးတိုက်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်ဟဲ့တယောက်မှလည်းမရှိဘူးကဲပြီးရောအဖြေကောင်းတာပဲရှိတာပဲကဲစဉ်းစားပါတိပေမဲ့မကြင့်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကတိုံနေတယ်ပြီးနေတယ်ဥစဉ်ပေါ်သဘောပါရလားအေးအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြန်သွားတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအချိန်လဲအထုတလည်းပြီးစာမလိုပါဘူးတတိလေးရှိရင်ကိုပဲလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအလုပ်ကသူတို့ကောင်းလို့ဘဝမှာအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့အလေးကျင့်များတဲ့စီကိုစိတ်ကသွားမယ်။ဥစဉ်ပြန်ပြောမယ်။တေကန်နီးမှာတတိလွတ်သွားတာနဲ့စိတ်ကအလေးကျင့်များတဲ့စီကိုသူတော်ကတို့အလေးကျင့်များတာစီဝိုင်းလူမေးလားတရားလား။အေးအဲ့စီဝိုင်းလူမေးတတိရလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့ကြားဘူးလား။စီဝိုင်းလူမေးတတိရပြီးသေးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလား။မကြားဘူးရင်စိုးရင်စရာမကောင်းဘူးလား။ရုပ်တွေကစိုးရင်ရုပ်စရာတော့ရုပ်မှန်ပေါ့။ဥစဉ်ဘာသဘောပါရလား။အေးအဲ့တော့နှစ်ပင်ကစပြီးတော့သွားတိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်မယ်မျက်နှာသိရင်လည်းရှုမှတ်မယ်မျက်မှားသိရင်လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူအေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှငါအလုပ်ပါမှာဘောဗျအဲ့ဒီကြောင့်မှဘာဖြစ်လာလဲထိုင်ထိုင်ထထအကုန်လုံးကယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနန်းလို့တိလိုက်ကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်တက္ကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလားအေးအဲရောမလို့တရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်တဲ့ကမှာအလိုလိုပါဖြစ်တာလေပြုတ်သွားတယ်ဘယ်ချင်းပြုတ်လဲတော့မသိဘူးစင်ရင်ကြီးမှသိတာသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့မနေ့ပြန်အဲ့ဒါဒီကနေ့စကမ်းမပြုတ်လို့ပြန်သွားတာနဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့ပါဖြစ်တာလေဒါကရှုမှတ်မှုနဲ့လို့အဲ့တော့ပါဖြစ်လေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိဖို့ကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တတိထားရင်သိမယ်ဗါတယ်လေတတိမရှိရင်မသိဘူးဒီတော်ကောင်းတို့အခုအိမ်မှာဆွန်းစားတာနဲ့ဒီအခုကျွန်းပေါ်မှာဆွန်းစားတာဘယ်ဟာဆင်းရဲလဲအဲ့တော့မကြွေးတော့ဘူးဗျပြန်ကြအောင်အဝေအဝစားကြီးကြားရင်စိတ်ဆိုးသွားလေဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာအေးခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသီးဘောကဒုံးနဲ့ရိုက်စားမလို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်စားမလို့ဒုံးနဲ့ရိုက်တာဆေးလိမ့်လိုက်ပြီးပျောက်သွားရင်ဒုက္ခလို့မထင်တော့ဘူးဦးသိန်းပြောတော့ဘောပါရဲ့လားတတိရှိလို့ရှင်ဒုံးနဲ့မရိုက်လဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်လဲဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်တယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခလို့သီးဘောကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဘာထားရမှာလဲဒါမှမဟုတ်ကြေးတော့ရှင်မာစီအဲမာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဖရာကြီးကတရားကိုအရင်မရှာပါနဲ့သတိနဲ့ယဉ်နေအောင်အရင်ပေါင်းပါတဲ့တိတ်ကောင်းတာပဲဘယ်သူနဲ့ယဉ်နေအောင်ပေါင်းသတိမရှိလို့ရှင်တီလာတမာရီပညာဖြစ်เสียအောင်ယောဂီဆိုတာအဖြူလေးအညိုလေးဝတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံတွေကယောဂီလို့ခေါ်တယ်တို့ကကံလို့လားညံလို့အေးညံယောဂီကဘာလဲဆိုတော့သတိရှိမှယောဂီသတိမရှိရင်ယောဂီမဟုတ်ဘူးဥဒင်းဘောသဘောပါပြီလားတတိမရှိရင်သေတာပဲတတိမရှိရင်မေသူသေသူအတူတူပဲတဲ့ဗါတဲ့သေတဲ့လူကဒါနသီလဘာဝနာလုံနိုင်သေးလားမေတဲ့သူကလုံနိုင်သေးလားဒါဖြင့်ယောဂီဆိုတာအဖြူအညိုပြောတာလားတတိရှိတာကိုပြောတာအေးရမို့အခုဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာတတိနဲ့သွားပါတတိနဲ့လာပါအခန်းထဲကနေပြီးတော့အပြင်ကိုတရားနာဖို့ထွက်လာကြတဲ့ဘယ်လိုမှတ်လာမလဲဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုမှသတိနဲ့လားဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာကိုစူးစိုက်ထားမလဲအေးတော်ပြီအဲ့လောက်သိရင်တော်ပြီအချက်တိုင်းသာသိပါအဲ့ဒီလှမ်းတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသဒဇင်ကဘာဖြစ်တာလဲငြိမ့်နေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်တည်သွားရင်အပေကျတာအကြောင်းအေးရောမလို့စရရထွက်လာကြတာသတိနဲ့တတိနဲ့ဆိုတော့တတိဖြစ်ကြောင်းကသိလားယောဂီအဟောင်းနေဦးစင်ဟောဘူးလေတတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲနှလုံးသွင်းရမယ်တတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲအခုတရားနာပြီးတာနဲ့ဒီကနေထလိုက်တာနဲ့ငါရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှတတိရဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားဒ ဟာစွန်စားတဲ့အခါမှာလဲငါရှုမှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာပါလေစွန်စားတဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်မှာဒါပြင်သတိဖြစ်ကြောင်းနေပါလေဟုတ်ပြီဒါပြင်အခုဒါနှလုံးသွင်းထားဟုတ်ပြီလားအခုဒီကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့တစ်ချောက်လုံးမှာသတိနဲ့သွားမယ်သတိနဲ့လာမယ်သတိနဲ့ထိုင်မယ်နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးလားမာဘောရင်းမြန်ဆရာတော်ကြီးကိုနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးတစ်ပါးရောက်လာတရားဆွေးနွေးဖို့ဆရာတော်ကြီးကလက်ဦးလေးချပြီးဘာလျှောက်လဲဆိုတော့တပည့်တော်သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီသတိတလုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးလို့ဘာမှရှောက်စရာမရှိပါဘူးသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဘာတဲ့လဲသတိပဲသတိတလုံးလိုရာသုံးအဆုံးပါလေနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတဲ့သတိဦးစီးတယ်ဘာဦးစီးလဲအရှင်မဒါပြင်သတိထားရင်ပြီးပြီလားသတိထားအောင်လည်းတော့မရအောင်သတိနောက်ကဝရိယလိုက်ရမယ်သတိနောက်ကဘာတဲ့လဲတခါလေသူတော်ကောင်းတို့အရန်ပင်မန်းတဲ့အခါမျိုးမှာမိခင်ကိုဟလာဖျားရှစ်ခိုးရအောင်မယ်လို့မသိဘူးလားသိပါရဲ့အဲ့ဒါတတိပဲဒါပေမဲ့ရှစ်မခိုးဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝရိယမပါတာပဲသဘောပါရဲ့လားတခါတလေကောင်းတယ်လို့သိတယ်မလုံးဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့သိရင်ပဲဘာဖြစ်တာလဲလုံးဖြစ်တာတွေရောမရှိဘူးလားအေးတရားမလို့အဲ့တော့မကောင်းဘူးလို့သိရင်လည်းမလုံးဖြစ်အောင်ကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲကောင်းတယ်လို့သိရင်လည်းလုံးဖြစ်အောင်ကိုလော့မယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲဦးဇင်းဘာသဘောပါပြီလားဒါပြင်သတိနောက်ကဘာလိုက်ရသတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်တမာရိယမယ်။သတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်ဘာရ?တမာရိယရင်ပညာဖြစ်မယ်။တမာရိယရင်ပညာဖြစ်မယ်။အဲဒါကခုနကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့သတိတမာရိပညာ။ဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်၊လှုပ်တယ်ပဲသိရင်ဘာလဲ?သတိအဆင့်။ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်၊ပေါ်တာပြောက်တာသိရင်တမာရိအဆင့်။ပေါ်တာပြောက်တာသိပေမဲ့မမြဲဘူးလို့ဘာလဲ?မသိသေးရင်ညံပါလဲ?မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပေါ်တာပြောက်တာသိတာဒီတမာရီအစင်အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဇက်မြင်းနေရပြီဥပမာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဗျာတစ်တော်ကြီးရှိတယ်ဆိုပါဆိုတစ်တော်ကြီးကိုကြည့်နေတဲ့တစ်ပင်တွေကတပင်ပြီးတပင်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့အဆက်မပြတ်လဲနေတယ်ဆိုပါဆိုမြဲသလားမမြဲဘူးလားသူများပြောလို့သိလားလားကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့ဒါကိုတစုံတော့ကလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကမမြဲဘူးလို့အဲ့မြဲတယ်လို့လာပြောရင်ယုံပါ့မလားယုံပါဘူးဗျာအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမမြဲမြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပေါ်ရာပြောက်တာမြင်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်ရာပြောက်တာစားလဲမြင်ရမယ်သွားလဲမြင်ရမယ်ထိုင်လဲမြင်ရမယ်ထလဲမြင်ရမယ်ကြားလဲမြင်ရမယ်ဦးဇင်းတို့ကသဘောပါရဲ့လားမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မုံထဲမှာထိုင်တဲ့အချိန်လေးမြင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ထသွားတဲ့အချိန်မှာရုံနံတော်မကွဲရင်တော့မဉဏ်ဖွဉဏ်မရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမြင်လာလို့ရှိရင်ပညာအဆင့်ကိုရောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်သတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်လှုပ်တာပဲသိတယ်တမာရီအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာသိတယ်ပညာအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်မမြဲတာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေသိလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါဉာဏ်အနေနဲ့ပြောရင်လုပ်ငန်းစဉ်မှာသတိတမာရီပညာပဲအဲ့ဒါကိုအကျယ်ချဲ့ရင်ဆင်ဉာဏ်လည်းရမယ်16ဉာဏ်လည်းရမယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ရှင်16ပါးကအချိန်ရရင်တော့စကံဝဲပြီးကံဒီမှာဟောပြမယ်ဒါတွေကကန့်သက်တွေဖြစ်တယ်ကံတတ်တွေဖြစ်တော့အပြင်းမှာပါလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျိုးသားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘယ်နေရာလောက်ကိုရောက်လဲဆိုတာသူအနေနဲ့အများတော့သိချင်ကြတာပဲကိုဉဏ်အဆင့်ကိုရန်ချင်းအသင်သုံးတက်ရအဲ့ဒီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အကြမ်းမြင်ဟောပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ဟောထားတာကတော့ငါးခွေရှိတယ်အဲသစ္စာပါရမီမှာတော့ရှိမယ်ငါးခွေရှိတယ်တကယ်လို့ကိုအသေးစိတ်သိချင်တော့အဲ့ဒီမှာနာဒီမှာတော့အကြမ်းမြင်လောက်ပဲကဲတော်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ထိုင်နေတည်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုတည်အောင်မှတ်ပြီးတော့မှထိတယ်လို့မှတ်ထိရဆိုရင်ပြောရမှာဒါလေးမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကူးကဲထားပါတော့ယုံနံကိုပဲတည်အောင်ပဲအခုတူတော်ကောင်းတို့ចောင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုလာပြီဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်မယ်ကိုယ့်နေရာကိုရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရက်တယ်ထိတယ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားတတိရှိပါလေအခုဦးချင်းကြည့်နေတာတန်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာများတယ်အခုမနေ့ကဦးချင်းဒီမှာကြိုရောက်နေတယ်အထက်ကိုဝင်လာလိုက်တယ်ဦးချင်းကြည့်တယ်တချို့လည်းအမှတ်ပါတယ်တချို့လည်းအမှတ်မပါတချို့ကလည်းလျှောက်လာတယ်မျက်မော့ကြည့်လိုက်မှဖုံးကြီးမြင်လိုက်မှခြေလမ်းနှေးသွားသူကအဲ့ဒါသူကသဘောစီရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖုံးကြီးစီဆက်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘာလို့တာလဲမှတ်လာကိုယ်နေရာရောက်ရင်ရက်တဲထိတယ်ရက်တဲထိတယ်လင်းငါးချက်လောက်တော့မှတ်လိုက်ရက်တဲသဘောကဒီမှာထိုင်ထိနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားကျိုးရဲမှာထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးရက်တယ်လို့မဲ့ကျမ်းမြင်တဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိတာကိုပါလေထိတယ်လို့မဲ့ခြေပြားနဲ့ထိတာနဲ့ခြေဖန်းနှောင်းနဲ့ထိတာဆိုရင်ခြေဖန်းနှောင်းနဲ့ထိတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ခြေဖန်းနှောင်းကိုစူးစိုက်လိုက်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထိုင်ချလိုက်တော့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မဲ့ပြီဟုတ်ပြီထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မဲ့ရင်ဘယ်ကိုစူးစိုက်လို့ဖြေပါထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာထင်ရှားလဲလှုပ်တာထင်ရှားတယ်ပရမမလေးသေးဘူးဟုတ်ပြီလားစပြီးတော့ဗာလဲထိုင်ကားလာဖြည်းဖြည်းပဲထိုင်မယ်လေ
1: ဖြည်းဖြည်းထိုင်တဲ့ချိန်မှာမလေးသေးဘူးနည်းနည်းလေးထိုင်ချလိုက်တော့မှဘာဖြစ်တာလဲလေးလာတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဟမ်မထိသေးဘူးဘယ်နဲ့ဒီမှာထိုင်တာမှတင်မကကျမ်းမြင်တော့မရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာသွားထိရမှာအခုဒီမှာထိုင်မယ်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ပထမလှုပ်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးလေးလာတယ်ထိုင်နေဆိုတဝက်လောက်ရောက်တော့ဘာထင်ရှားလဲတောင့်တင်းတာထင်ရှားတယ်အာသေးချာချာမမှတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတော့အတကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားငါတရားတွေကစင်ရင်စဉ်းစားပြီးဖြေလို့ပါလေမရဘူးလို့ပြောတာလေဘာဖြစ်လို့တောင်းတာတင်းတာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲထိမ့်ထားတာမှဒူးကောင်းဒီကိုတောင်းတဲ့တင်းတဲ့ဒီမရောက်ဘူးလားကောက်လို့ပြောရင်ဒူးစစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုင်ကြလဲလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာမတောင်းဘူးလားအေးတောင်းတာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြစ်ရင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ရုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတောင်းတာတင်းတာရှုရမယ်လေဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအခြေခံကိုတည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့သူတို့ကောင်းလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်လို့သာထင်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလောကရန်ဆိုတဲ့ငလင်လာလဲလာရောအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲပြို့တာပဲနေရောမလို့ဖောင်ဒေးရှင်းအရေးကြီးတယ်တကယ်တည်တည်ချာချာအခုဦးသိန်းတင်ပေးနေတာတင်ပေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟလာဒီမှာတိသလောက်ကိုပြောပြနေတာတို့ပလင်မော်တက်ဟော်တိုင်းဆရာအဆင့်ရှိလို့ဟောတာမဟုတ်ဒီတဲမှာနာနေတဲ့တဲမှာဦးစင်းတို့တဲ့ပါမီရင့်တဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဟောတာလန်းတူလို့ကိုတိတလောက်လေးကိုစင်နာထားပြီးပါဖြစ်တာလေပြောပြတာဘာမှဆရာအဆင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲထိုင်နေဆိုရင်လှုပ်တာရှိမယ်လေးတာရှိမယ်တောင့်တာတင်းတာပါလေရှိမယ်လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဇိုင်းထားရမှာလားမှတ်ရမှာဒါဖြင့်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးကိုမှတ်မှာလားအဲ့ဒါတွေကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာအေးဒါပဲသိရင်ပြီးရောဟုတ်ပြီလားသူများမင်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နမလို့ရှင်ဘာမှမသိဖြစ်နေရောမသိဘူးအေးဘုံကြီးကထိုင်ရထိုင်နေမှတ်ကန်းတော့ငါလည်းထိုင်နေထိုင်နေမှတ်လာတာပဲဆိုပြီးပါလေရောလားအေးအားကြောင့်မို့လို့တည်တည်ချာမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်မယ်ထိုင်နေထိနေမှတ်မယ်အခုသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲတည်ချာလေးစွတ်စိုက်မှတ်မယ်ဒီမှာပစ္စည်းတွေဘာတွေယူတော့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလှမ်းမယ်တစ်ချက်လောက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်ရေဝက်ကိုယူတော့မယ်လှမ်းမယ်လို့မှတ်ပြီးဘာလို့မှတ်မှာလဲလှုပ်တဲ့သဘောရွေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီဒီမှာခွက်ကိုကန်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်ယူရယူရမမတ်ရအောင်လားမတ်ရင်ဘာတင်စားလဲလှုပ်တာတင်စားတယ်လေးတာဘာဖြစ်တာလဲတင်စားတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဘာတင်စားလဲတောင်းတာပေါ့ပေါ့တာအရင်တင်စားတယ်အဲ့ဒီရေခွက်ထဲမှာအလေးချိန်ပါတယ်ချလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားလဲအခုချိန်မှာတော့ဘာမှဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီခွက်ကိုယူလာတဲ့ချိန်မှာလေးတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ပစ္စုပန်တက်သွားရင်ပစ္စုပန်ဆိုတာကသဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာလုံးနေဆိုတာမသိတော့ဥစဉ်မှာဒါကြောင့်မို့လို့ကားမောင်းတော့မှမှတ်မှတ်နဲ့လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မှတ်နဲ့လူဦးမြင့်ကြီးတွေဘာတွေသွားပြီးတော့ကြွားကျင်တယ်ကြွားတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းနဲ့မလုံးနဲ့ကားတိုက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကားမောင်းတော့မှသွားပြီးမှတ်မှတ်နဲ့ပစ္စုပန်သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်လက်ရှိကားမောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့မရှိရင်အန္တရာယ်များတယ်တို့ဒီလှေကားလေးတွေကဘာမှမရှိတထာလောက်ရှိအဲ့ဒါလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲချတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှာလှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ချကြည့်တယ်တထော်လောက်လှေကားကိုချတယ်ချတယ်နှစ်ချက်ပဲမှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ပစ္စုပန်ရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းတိလဲတိသွားရောအဲ့ဒီချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့ချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ကိုချနေတာတော်တော်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအောက်ကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်အခုခဏပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့လှေကားပေါ်ကဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ပါလေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီသဘောပစ္စုပန်နဲ့တွားလဲကြိုက်ရောခြေတော်နဲ့အောက်ကတမန်တလင်းနဲ့ထိလိုက်မှာဒုံးဆိုငလင်းမိုးချုပ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲတခါလဲလန့်သွားတာတဲ့ဘာမှကိုစောက်တီးရမရတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တဲ့တဲ့ဒီဟောင်းမလို့ဦးဇင်းပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့သဘောပစ္စုပန်တည့်သွားရင်ဒီလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာဖြစ်တာလဲမသိတော့ဒီဟောင်းမလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတီတရားနာတဲ့ချိန်မှာတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်ရင်အလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်အချိန်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဆင်ရင်ကြည့်မှပဲပါလေဒီအေးဒါပဲအာလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်တော့တရားမတက်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတော့ဒီတရားနာတော့မှလည်းစင်ကျင်တယ်တရားလဲထိုင်ရောအခုဦးစင်းဒီကိုမလာခင်ရှမ်းပြည်နာမည်မပြောတော့ခြိခိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နာမည်မပြောတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တခြားနီလန်တစ်ခုနဲ့စကမ်းမဖွင့်တာ26နှစ်ရှိအဲ့ဒီမှာတစ္ဆပါရီမှာဦးစင်းတရားကိုသူတို့ဗာလဲဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးနာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးအထုတ်တာလေဒါကဦးစင်းရဲ့အတိတ်ကလည်းကုသိုလ်အကြောင်းထောက်ပံ့ပတ်သက်မှုရှိမှာပေါ့ဗျလူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာအားထုတ်လိုက်တာမှာသူအရင်တော့မသိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေသိလို့တခြားလူတွေလည်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းကိုသူပင့်တာဦးစင်းကမလာတော့ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပြီးပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားကိစ္စကြောင့်မို့လို့ကဲဖြတ်မေးလိုက်ပါအောင်မယ်ကို့မှာကိုပိုင်ကားရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်စီစီရတယ်လို့တွေးတယ်လားမတွေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါစင်ဦးပါပဲမှန်မယ်မြန်မာပြည်မှာမှန်မှန်ဘူးဟုတ်ပြီလား မြန်မာပြည်မှာစုံလဲရှိတယ်မလဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘလောက်ကားရှိရှိကိုယ်ကားနဲ့ကိုယ်သွားလို့မရဘူးဦးသိမသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီစုံမကိစ္စတွေရောစီကိစ္စတွေရောဖြစ်လဲဖြစ်ရောမလာတော့ဘူးလို့ဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်တာကိုထားပါတော့အတူတူပဲပြောတော့မယ်မပြန်သွားမယ်ဟလာအနေထားဖြစ်လာတယ်အဲမယမကလာလျှောက်တာအေးမသွားလို့ရင်အကုန်စိတ်ချင်းရဲ့ကုန်မယ်ဦးညာဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲနဲ့အခုရှမ်းပြည်စကမ်းပွဲတို့ဂျားထဲမှာလေးရလာပဲနားရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးညာတို့လက်မခံတော့တာအေးဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲမှာဆရာတော်နဲ့လိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလာတော့ဘူးမရဘူးသွားရတာသွားတော့အဲ့ဒီမှာဦးညာပြောချင်တာကတရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားတို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲဗါလဲထိုင်စဉ်းစားတယ်တရားထိုင်နေဆိုရင်အဲ့လိုဒါအယုတ်ပဲဒါနဲ့မဲ့ဒါအကြောင်းမဲ့ဒါအကျိုးပဲဟောဒါခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောငါအတိတ်ကအဲ့လိုမသိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထိုင်စဉ်းစားနေရှုတာမှတ်တာကိုလုံးဝကိုသဘောမပေါက်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်ပထမဆုံးရောက်တဲ့နေ့မှာတည်းမဲ့ရှေ့ရသတိနောက်ကအမှတ်ရှုပုံမှတ်ပုံကိုပြောလိုက်တာတော်တော်လိုက်နာမှုအားကောင်းတာပဲဦးဇင်တို့ဖွင့်လာတာစင်ဟာစကမ်းပွဲအနှစ်20လောက်ရှိပြီအဲ့အနှစ်20မှာမြမပြည်မှာဖွင့်သမျှစကမ်းပွဲအားမရဟဲ့စင်ဟူစကမ်းပွဲအဲ့ဒါတော့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီမှာဦးဇင်တို့ကျွန်းပေါ်မှာဖွင့်တာအခု2012ကနေစတာ2010 2011ကမလေးရှားကိုတာတင်ကြီးဘက်ကိုသွားဖွင့်ရတယ်ဒီမှာ2012ကစတာကိုဗစ် 3 နှစ်ပဲနားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်လျှောက်ပါလေလာတဲ့ချိန်မှာဒီကယောဂီတွေဒီအရန်ကြီးထိန်းစာမလို့သူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးရှုမှတ်တဲ့အတွက်တော်တော်အားရတယ်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်စကံဘွယ်တော်တော်အားရခဲ့တယ်ဦးစင်ပထမတစ်ရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်တောက်လျှောက်အသက်80အဖွားကြီးတွေအစားဆွန်းသွားဆွန်းချောင်းသွားတာမှတ်တာတော်တော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတာပဲ၄ရက်လောက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိနမိတ်တွေသူတို့ရလာပြီတပည့်တော်တဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ဝယ်ဒီလိုမျက်စိရှိမှာဖြောင်းနိုင်လာပြီးတော့ထွန်းတာတဲ့ဒီတော့လောင်မာဆုလို့ခေါင်းကိုရှောင်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဖြားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလေလာမေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲတမာတိနမိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲရလာပြီမြင်ဘလို့မှတ်မလဲအခုဖြောင်းနိုင်ကိုမြင်တာမှတ်နိုင်လားအေးတရားမလို့ရုပ်တရက်ဆိုတော့မြင်နေမဲ့ကြားကြားနေမဲ့လွယ်တယ်အောင်းမိတာမလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီလားမှတ်ဖြစ်ဖို့ပါလေတော်တော်ခဲရင်တယ်အေးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှုနီးမှန်နီးတွေကိုတည်တည်ချာချာပါလေပြောခဲ့တယ်သူတို့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုကတော်တော်ကောင်းတယ်အခုဒိုးတွေလာပြည့်ကျော်တည့်ရက်တည်းအခုတခါတည်းဗါလဲစကံဝဲဆက်ကစာပေးလိုက်တာအဒုတိယကြိမ်လာဖွင့်ပေးပါအခြေအနေရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာဗါလဲဆိုတော့ဒီမှာအခုတော်တော်ကောင်းတို့သတိမလွတ်ဖဲနဲ့စူးစမ်းပြီးဗါဖြစ်တာလဲမှတ်ပေးပါအခုမနေ့ကယောဂီတွေဝင်လာကြည့်တယ်လွတ်တဲ့လူကများတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့လာကလေးကဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မှတ်လာမယ်ကိုယ်နေရာကိုရောက်ရင်ရက်တဲ့ထိတယ်ဗါလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဗါဖြစ်လဲထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းဦးဇင်ပြောပြတာကအဲ့လိုမှနှလုံးသွင်းသူတော်ကတော့တော်တော်နဲ့သိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမာတရားကောင်းလာပြီဆိုရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဟာမိမိရှေ့မှာဆိုတာတင်စားတာပေါ့ဗျာမျက်စိရှေ့မှာလာပြီးရက်နေတယ်လို့ကိုမြင်နေရတာအဲ့ဒီထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့ထိုင်ချလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရတာအခုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအနေထားဖြစ်ပြီလားကိုယ့်ဘာကိုသုံးသက်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ယုံနဲ့တော့မကွဲသေးဘူးဦးဇင်ကသဘောပါပြီလားဒီနေ့ဘယ်နည်းရှိသွားပြီလဲ၃ရက်ရှိသွားပြီအားထုတ်ပါပါလေ၉ရက်တော့မှ၉ရက်နေ့ကဒါမနေ့အောင်ဆုံးဖုံးပြီးသွားကြတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီရက်အတွင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေခြင်းလို့တည်တည်ချာစူးစမ်းပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ပါဦးစင်းတို့လည်းပြောခြင်းပါလေဟိုအခုဒီမှာလည်းဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါအမှန်တမ်းပြောဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ဦးစင်းမပြောဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါသူ့ဦးစင်းကြည့်ပြီးတနာတယ်သူတော်တော်လေးကိုမထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်ရာဇီဥရလည်းပူတာဒီနေ့စင်ကာပူကတော်တော်ပူတယ်နော်ခါတိုင်းကဦးစင်းတို့က2လပိုင်းကိုဗျအခုက5လပိုင်းအေးတော်တော်ပူတယ်အခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပတ်သူအဲရာသီဥတ္တံမခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်နည်းနည်းလေးတင်ကြီးခံပါလို့ပဲဟိုကဦးစင်းတို့ကတော့မေတ္တာရက်ခံနေပါလေဆရာတော်ပြောသလိုပဲဒီအပူတံကိုမခံနိုင်လို့တရားမလို့ရင်ဒီတက်ပူတဲ့နေရာရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားအေးတော်ပြီအဲ့တော့ယုံနဲ့ပြတန်းရှုမှတ်တာဒီဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောလိုပဲထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာထတဲ့အခါမှာလှမ်းတဲ့အခါမှာယူတဲ့အခါမှာမှတ်ပါကဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကလီသေးကိုမြောက်သွားသလိုဖြစ်နေပြီဘယ်ဟာယုတ်တရားလဲအဲ့အဲ့ဒါသိချင်တာပဲဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးဦးသိမသဘောပါရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တာလေးလို့လားပေါ့လို့ပေါ့တာပါတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာပါလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုရမှာလဲအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်ရလားမသိဘူးဆိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်တယ်တကယ်ပြီးရောဦးသိမသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်ယုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာဝိပဿနာလွယ်တယ်အောင်းမိနေတာသူတို့ကောင်းတော့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုတမာတိရတာလူတိုင်းမရဘူးဗျအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးပါးကိုမြောက်လာတာဗာဖြစ်တာလေပေါ့တာကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာဒါကြောင့်မို့အလေးချင်းအရန်အရေးကြီးတယ်သူတို့ကောင်းတော့အခုတဏှာတဏှာသွားတာပစ္စည်းလေးတွေလှမ်းတာယူတာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလေးချင်းများတဲ့လူကပေါ့တဲ့စီကိုဗာလေတတ်မှတ်နိုင်တယ်အလေးချင်းမများတဲ့လူကတော့အဲငါခန္ဓာကိုယ်လေးတည်းမြောက်လာတွေးတာလေပြီးတော့တကယ်လားမသိဘူးစမ်းကြည့်ဦးမယ်ဆိုစမ်းကြည့်တော့အရှင်ပြရဲ့တဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲတဲ့အေးဒါနဲ့တမာရီကအဲ့နဲ့ပြန်ရသေးတာတမာရီကပြတ်သွားရော ဦးဇင်းဘုရားသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်မလို့အမတန်အရေးကြီးတယ်တခုပြောခဲ့မယ်ဟောစဉ်မှာဘာကြောင့်ရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာကြောင့်မရှိဘူးဦးဇင်းပြန်ပြောမယ်ဟောစဉ်မှာဘာလို့လဲတန်တရာကင်းအောင်လို့ဘာကြောင့်ဒါလို့ရှင်းပြလုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာကြောင့်ပါလဲမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာမှတ်ဟုတ်ပြီလားဗုဒ္ဓဘာသာမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအေးဒါဖြင့်ရှင်းနေရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲမလုံးနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါလေအဲ့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်တာပဲဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာဘာလို့ရမှာလဲမှန်အဲ့ဒါအမတန်ရေးကြီးတယ်ဟိုးအရင်တော့ဦးစင်ဟောဘူးပါလေအခြေအနေတစ်ခုကနေအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာမြန်တယ်ဆန်းစစ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာပါလေနေဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြီးမှသိကျင်တာကိုမေးပါအဲ့အထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မိခွန်းဘာဖြစ်တာလဲအလားမခံတဲ့အဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကပြတဲ့အတိုင်းသာသိအောင်မလုပ်ရမှာလဲမှတ်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့မှာမှတ်လို့ကောင်းနေတဲ့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေနန်းကိုရှုံလေးနဲ့ပြုတ်တော့ထက်ကနမဲအရှင်းကိုပြေးနေတာအဲ့ဒီမှာဝရိယယော့လာတယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့ဖြတ်ဆိုဖောင်းနေပိနေမှတ်လို့အဆင်မပြေတော့မတင်ရှားတော့ဘူးမှတ်တာလည်းမကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဘူးတယ်မို့လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့မှတ်လို့ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားကဲမင်းမေတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားသိရမှာလားအနိစ္စတို့ကအနတ္တသိရမှာဟောစဉ်မှာအနိစ္စလုပ်ငန်းစဉ်မှာကျတော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးမလာဘူးပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်မှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းဘူးဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလားအဲ့ဒါအခုသာဖြေတာအဲ့ဒီကြားလို့ရှင်ငါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခုခုနကငါမှတ်လို့ကောင်းပါတယ်အခုဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူးမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့မကောင်းလေမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့ပါလေမကောင်းလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော်ပြီတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျမှသေချာထိုင်တော့မယ်ဖြုတ်တယ်ဒါပြီးစဉ်းစားရလေးထားရှောက်ပါကဲဦးသိန်းဘုရားသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ချိန်မှသေချာထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်အချိန်ထိအသက်ရှင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲဘာဒိဋ္ဌိပါလဲသမီးရေကျက်သွန်ပြူလေးတင်ထားအမေဈေးကနေပြန်လိုက်အဲ့ဒီကျက်သားလေးအမေချက်ပေးမယ်စကလုံးရပြောတာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတကယ်ကိုဈေးကပြန်လာသည်တိမိမိကအသက်ရှင်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲဦးသိန်းဘုရားသဘောပါပြီလားအေးဒီကြောင့်မလို့အနိစ္စဆိုတာစကယ်လုံးတကယ်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာအနိစ္စကိုသိရမှာလားပြောင်းတာကိုသိရမှာအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းထားဒါမှမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းရင်ဟောဒါပြောင်းသွားတဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်ရင်ညံကတက်မှာမဟုတ်ဘူးခုနကမှတ်ကောင်းတယ်အခုဘာလို့မှတ်မကောင်းတာလဲသူစာချုပ်ထားတာကြားရတာပဲဦးသိန်းဘုရားသဘောပါရလားအဲ့တခါတည်းမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေခန္ဓာကလည်းပါဖြစ်တာလေမရဘူးမှန်မမြဲတဲ့သဘောပဲမှတ်ကောင်းသွားတာတဏှာကြီးနှစ်နာရီဆိုတဲ့ယောဂီဟာမြဲတယ်ပဲထင်တာပဲဦးသိန်းမသဘောပါပြီလားအရှုခံတစ်ခုကိုမှတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကလက်လည်းငြိမ့်နေပြီတခြားလည်းအတွေ့အကြုံလည်းမရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပော့ပွားပြီးငြိမ့်အေးနေဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောသမှာအဲ့ဒီအရှုခံကိုဆက်ပြီးမှတ်ချင်သလားမမှတ်ချင်ဘူးလားမှတ်ချင်တယ်ဆိုရဲတာအဲ့ဒီအရှုခံကိုအပြောက်မခံချင်တာပဲအပြောက်မခံချင်ဘူးဆိုရဲမြဲတာပဲမြဲလို့ဆိုရင်အဲ့တသတ္တဒိဋ္ဌိပဲသေချာသာမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးလို့ဦးဇင်းတို့အခြေခံလောက်သိတာဘာမှတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေခံလေးကိုတိတိကျကျဘာဖြစ်တာလဲရင်ထဲရောက်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခြေခံပိုင်ရင်သူတို့ကတော့ဘယ်နေရာအထုတ်အထုတ်မှားကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအေးရောင်းမလို့ဝိပဿနာကိုခက်ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့တိနေကြပဲကြားနေကြပဲဆိုပြီးစိတ်ဘာဖြစ်တာလဲခက်ပေါ့ပေါ့မလုံးတဲ့သူတို့ကောင်တို့တကယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးရောင်းမလို့ယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဒီပါလဲဝိပဿနာပဲဆိုရင်အဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့မှတ်ရင်လှုပ်တာရွေးတာတွန်းတာလေးတာမာတာတင်းတာဒီရုပ်တရားအဲ့ဒါထိုင်နေတိတယ်မှတ်လို့ချင်းပြော့တော်မှာတာထောက်ကန်တာတောင့်တင်းတာဒီဘာဖြစ်တာလဲယုတ်တရားလှမ်းသွားတဲ့တနည်းနဲ့တနည်းအားသွားတဲ့ခါမှာလှုပ်တာရွေးတာဒီယုတ်တရားလက်တွေအကွေးအဆန့်လွတ်တဲ့ခါမှာလှုပ်တယ်ရွေးတယ်တောင့်တင်းတဲ့သဘောဒီပါလဲယုတ်တရားဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုတ်တွေနဲ့နေဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေးဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တအတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တအတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေသဘာဝယံအတာပိနိဘဂောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇ္ဇတယေဝိဇ္ဇရံတပညောကမဇပတိတံဟိန်သုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိဘဂောပါတိဟာရိယဉဏ်ယင့်တံပြည့်မြောက်အရာရာမခီလည်းပေါက်ပေထသောအတာပိကိလေသာမံတပုံညာတို့ကိုပူပန်စေတတ်ခြောက်ခြားစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တတ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထသောပ
0: ဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယီကိုမျှော်တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မတ်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလစာတုပါရိသုတ်တိလေးဖြာတိခာသီလဟူသည်များတို့၌ပဋိဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအတဖြင့်မမမမယနာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံအပြားလှုံနေညလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်မလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိဋ္ဌာဒုက္ခနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံသောတစင်းနှင့်တစင်းမြင်တဲ့မြင့်အောင်မလင့်ပုံသည်ချိုးစားပွားများအာထုအပ်သည်ရှိသောဣမံဇရံတလောကလုံးနှင့်အသုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလင်းဝေရှမေဣတနာတိဟုသောရှုပ်ထွေးကြီးကိုဝိဇတရေမပွေးမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်ပါပေသတည်းအဲမြောက်ရောင်ယနေ့ယခုယနေ့

သဗ္ဗညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာတနံဆုဆုံးမတိဟူသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုယ်တော်ရေထိန်လျက်ဆိုရင်

0: အာဓုအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: အမရဗုဒ္ဓမျိုးမင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမုဂုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဖေရဲ့ရှင်းလ58ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောပရိသတ်သမုတ်ပတ်အနုလောမပရိလောမနည်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာစိုက်ပုံတရားတော်အမှတ်စဉ်စာအုပ်29စာမျက်နှာ419
2: ရှင်စွာဘုရားတို့လာတဲ့လမ်းဖြည်းကြီးကိုဘယ်လိုများနောက်တုန်းကကျုံခဲ့ဆုံးခဲ့ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပြီးဒီကလာနားထောင်ပါဦးခုလာခဲ့ရတဲ့တဘောကတဘောကူးပြီးဒီကလာလာခဲ့ရတာကသုတိပြီးတော့သေရာပြီးပြိသရေပြိသရေပြီးအိုရကနာနာကသေသေရကနေပြီးဒီကလာပြိသရေပြန်နေရအဲ့ဒီလိုနေရတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလိုဆက်လက်ပြီးဒီကလာသွားတာကိုသံဃာလို့ခေါ်သည်လို့မှတ်ထားကြပါဦးသုတိပြီးပြိသရေမလာဘူးလ
3: ား
2: ပါပါပြိသရေပြီးတော့ဘာလာပါလိုက်ဩရာလာပဲဩရာလာပြီးဘာလာပါလိုက်နာရာလာတယ်နော်နာရာလာပြီးတော့သေရာလာပြီးဒီကလာမဖို့မရသေးဘာလာပါလိုက်ပရိသေလာတယ်ဆိုတာသင်ရှားပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆက်လက်ပြီးဒီကလာသွားနေတာကိုတံ္ဍရာကြီးလို့ခေါ်သဘောကျက
3: ြ
2: ဒီလိုဆက်လက်သွားနေတာဘာခေါ်ကြ
3: တ
2: ံ္ဍရာလို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒီလိုတံ္ဍရာကြီးတဲ့မှာသွားလာနေတော့ကိုအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းလားလို့မေးတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်းဖြင့်ခဏခဏသေဘောဝင်ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတာတွေကလည်းအချင်းရှားဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီသေဘောဝင်ရတဲ့ဥစ္စာကလည်းတန်ត្រာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအာရမဃာရမတွေမှတ်ကြတာရေပင်လေကြီးနဲ့ဒူတာကိုတန်ត្រာလို့ခေါ်တယ်ရေပင်လေကြီးနဲ့ဒူတာဘာခေါ်ကြဒါဖြင့်ဒီဘက်ကရေပင်လေမှတ်လိုက်တာပေါ့ရေပင်လည်းမပေးရကလည်းထားလိုက်ကြပေါ့အဲ့ဒီရေပင်လည်းရင်းဥသောတံ္ဍရာကြီးတဲ့မှာဒီတံ္ဍရာရေပင်လည်းတံ္ဍရာကြီးတဲ့မှာဝဲဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လို့မှတ်ရမှန်ပါ
3: ပ
2: ါဒီဘက်ကတင်းနံဘက်ကတံ္ဍရာကြီးလည်းပတ်နေရတဲ့တံ္ဍရာကြီးသုတိပရိသေခဏခဏပြောင်းနေရတဲ့တံ္ဍရာကြီးသုတိပရိသေဩနာတိဒီလိုသွားနေရတာကြီးကသံ္ဍရာရေပင်ကြီးလို့မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီသံ္ဍရာရေပင်ကြီးထဲမှာဘာရှိပါလိမ့်တော့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေပင်ရှိရင်ဝဲဩကရှိရတော့မယ
3: ်
2: ဒီဘက်ကဝဲဩကလို့မှတ်တာပေါ့ဒီကသံ္ဍရာရေပင်တင်းနံဘက်ကဘာပါလိမ့
3: ်
2: နဲ့နံဘက်က
3: ဝဲ
2: ဩကလို့မှတ်ထားရစမ်းပါတဲ့နံပါတ်ကဘာပါလဲ
3: ။
2: အေးနဲ့နံပါတ်ကဘာပါလဲ။ဝေဟောကရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေတွေကလည်းဝေဟောကဆိုတာရေတွေပြတာဖြစ်နေသောကြောင့်ရေထဲမှာနားလိမ့်မကန်းနေရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာလဲတရားဓမ္မတွေသင်ရှားဖို့ဗျာ
3: ။မှန်ပ
2: ါပါ။ဒီဘက်ကနားလိမ့်မကန်းနေလို့မှတ်တာပေါ့ဗျာ။သဘောကျလား။မှန်ပါပ
3: ါ။
2: တဲ့နံပါတ်ကရေပြန်သံဃာကြီးနှစ်နံပါတ်ကဝေဟောကကြီးသုံးနံပါတ်ကနားလိမ့်မကန်းလေလေးနံပါတ်ဒီကားလို့ရှင်ဓမ္မတွေတိတိကတိုင်းနဲ့လေးနံပါတ်ကလိုင်းတပုတ်တွေလို့မှတ်ထားကြပါဘောင်းပြီတဲ့နံပါတ်ကသံဃာရည်ပင်ကြီးရှင်းသွားပြီနှစ်နံပါတ်ကဝေဟောကအဲသုံးနံပါတ်ကနားလိမ့်မကန်းလေလေးနံပါတ်ကလိုင်းတပုတ်တွေလို့ဥလာဘူးလို့ကာသိုက်တို့မှတ်ထားကြပါဘာသာရေပင်ကြီးအင်္ဂါတွေပဲရေပင်ကြီးတဲ့ရေပင်ကြီးရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုပြောခဲ့တဲ့နောက်က၃မျိုးဟာရှင်မြဲဇံတာပဲဆိုတာမှတ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့လူနာပြမသတ္တရာတတ္တဝါရိဥသောခန္ဓာကိုယ်ရှင်နေတဲ့သံဃာကြီးတဲ့မှာရှောက်ပြီးကလာလာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝနဘဝဆိုတဲ့သံဃာရည်တွေထဲမှာသံဃာရည်ပင်ရှောက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့် လေသင်္ဘောတွေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာလေသင်္ဘောတွေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကသံဃာရေပင်ကြီးလျှောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကဝေဩကဆိုတာနဲ့တော့ဖြင့်တွေ့ပါဝေဩကနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေရမဒုက္ခမြုပ်ခါမတွားရဘူးလားသူကဲလို့ဝေရမြုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ငားလိုက်မကန်းနေအစာတွေကမဖြစ်ဘူးသိရ
4: ပါဘူ
2: းဒီငားလိုက်မကန်းနေအစာတွေကလည်းဘယ်နှကြောင့်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဓမ္မတို့လိုင်းကရက်တွေဒီကားလို့လိုင်းလုံးကြီးတွေကဖြစ်ခြင်းနှိစ္စလာပြီးရှင်မဖြင့်တဲ့ခொနည်းကဝေတွေကလည်းပြင်းထန်ဝဲရီကပြင်ထမ်းပြီးတန်လျာခီးတဲ့စုပ်ယူသွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ငားလိုက်မကန်းတဲ့အစံမဖြစ်ရဘူ
4: းဖြစ်ရပါဘူ
2: းသဘောကျလို့ကျော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်လျာခီးတဲ့ဖြစ်ရတာဒီဒီဘဝတိဏ္ဍမတန်တရာရည်တွင်လဲလျှောက်ပြင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝဲရောကလည်းတွေ့မှာပဲ
4: တွေ့
2: ပါဘူးတိုင်းဘုံနဲ့ရော
4: တွေ့ပါဘူး
2: ငားလိုက်မကန်းတဲ့အစံရော
4: တွေ့ရပ
2: ါဘူးဟဲ့ဒါဖြင့်ဘေဘဝလျှောက်လျှောက်ဒီတိုင်းတွေ့ရမှာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကလူဘဝနတ်ဘဝဆိုတာကြီးကသံဃာကျင်လင်းနေတဲ့ခန္ဓာယနာဓာတ်တွေမပြတ်ကျင်လီရာသံဃာဆိုတာမှတ်မိကြအဲ့ဒီသံဃာရမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းရှင်မရဏဆိုတဲ့ဝဲတော့ရှင်လူတိုင်းအဆုတ်ခံရမှာဝဲဆုတ်ပြီဆိုမှပြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါသွားလို့ရှိရင်96ပါးရင်းသောယောဂဝေဒနာတွေနဲ့တူတဲ့ငားလိုက်မကန်းတဲ့အစံဖြစ်ရပါဘူ
4: း
2: ။အစံဖြစ်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆိုင်းတဘိုးတွေကလည်းများတဲ့အသေးရောက်လာတော့အစံဖြစ်ရများတော့လဲအသေးကောင်ဖြစ်ရများတော့လဲလိုင်းစီမံလို့ခံပြီးငားဆွဲသလိုပါရလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကလည်းရှင်းတယ်။ရှင
4: ်
2: းပါမယ်။မရှင်းဘူးလား
4: ။
2: အော်ဒါဖြင့်တို့သံဃာခီးတယ်ဒီသံဃာရည်ပင်ကြီးကလျှောက်ပြီးဒီကလာသုတိပရိသေတွေနဲ့လာခဲ့ရတာဒီတို့ဘယ်များရောက်ပါလိမ့်မတော့လို့မေးတော့သံဃာခီးတယ်စေသိမ်းမောင်းနဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရဏဆိုတဲ့ဝဲထဲမှာအဆုတ်ခံရတာကြီးပဲမှန်ပ
4: ါပါ
2: အဆုတ်ခံရလို့ရှိရင်ငားလိုက်မကန်းလို့ဤစာကို
4: ကြည့်ရပါဘူး
2: လိုင်းဘိုးတွေကငားလိုက်မကန်းလို့ဤစာဖြစ်တဲ့တရားကြီးကိုဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူ
4: း
2: ဒါပြန်ငါတို့နောက်တုန်းကနေခဲ့ရတာဒီသံဃာခရီးတွေဟာဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ယနေ့ပေါ်သွား
4: တ
2: ယ်ပေါ်သေးဘူးလား သံဃာခရီးတွေလမ်းလျှောက်လာခဲ့ရတာယခုတရားဓမ္မတွေဒီသံဃာခရီးတွေဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ကြဘယ်များသွားကြမှာပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမက်ဖို့မရသေးရင်ဝဲဒုက္ခရမယ
4: ်
2: မရဏဝဲဒုက္ခရမခံရဘူးလ
4: ား
2: မရဏဝဲဇုတ်ကခံရတော့ခံရတာလားလို့မေးကြရရှိတဲ့ခါကျမရဏဝဲဇုတ်ကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်မှာငါးလိမ့်မကိုင်းအစာ96ပါးယောဂဝရဏတိစဘဝါဘကွန်ဖြစ်ရပါဘူးထိုကဲ့သို့ဘယ်နှကြောင့်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လိုင်းတဘိုးတွေကကြီးကျယ်သောကြောင့်ကိုယ်ကလည်းကုဖို့ခတ်ဖို့အရေးကအလုံးကိုခဲနေသောကြောင့်နဲ့ငါးလိမ့်မကန်းတို့ဒါကျက်စားတဲ့နေရာကျင်လီနိုင်တဲ့နေရာသူတို့ဒီကားလဲဆိုရရှင်ပြန်ဘယ်လိုပဲလိုင်းကိုမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်လိုင်းကိုကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှိမ့်ကလူကဖြစ်အောင်လုပ်96ပါးယောဂဝေဒနာတွေကနှိမ့်ဆက်စားကြတောက်ကြပြီးဒီကားလဲဝဲတဲ့မြို့ဝါမှန်ပ
4: ါ
2: သဘောက
4: ျ
2: ဒါပြန်ရဓမ္မတို့ဒီစားကျွတ်တို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်တို့နဲ့မပြတ်လေသည်ပရိသေနေလိုက်ဝေလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ပရိသေနေလိုက်ဝေလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ဒီသံဃာရဲလျှောက်နေရတာဒီဒီဝဲတာဒီငားလိုက်ခံတဲ့အစာဒီလိုင်းကဘိုးတို့ဤစီမံကလေးခံရဖို့အခါမဖြစ်ပေ
4: ဖြစ်ရပ
2: ါဘူးဒါပြန်နောက်တုန်းကနေခဲ့တဲ့အချင်းရာအာကာရတွေသိပါဗလား
4: သိ
2: ပါဘူးဒါပြန်ဒီသံဃာမပြတ်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒီဝဲနဲ့သိဖို့ဝင်ရမှန်ပ
4: ါဘူ
2: းဒီငားလိုက်ခံတဲ့အစာဖြစ်ရဒီလိုင်းကဘိုးတို့ဤလှိမ့်လို့ခံရတယ်ခံရ
4: မ
2: ှာမခံရဘူ
4: း
2: ဒါပြန်ငါရမ္မတို့သံဃာရာစခန်းပတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပါတော့ဆိုတာဘုန်းကြီးများကတိုက်တွန်းမှန်ပါဘူ
4: း
2: မလုတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သံဃာရာခရီးတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဝဲရဲ့ဒီငားလိုက်ငိုင်းရဲ့အစာရဲ့ဒီဒီလိုင်းတဘိုးတို့ဖိနှိပ်မှုအလုတ်ကိုသေသေးချာချာခံရနိုင်ပဲဆိုတာဖြင့်မြေကြီးလက်ကမလွဲလို့မှတ်လိုက်ကြမှာမှန်ပါဘူးရှင်းနပ်ပါရှင်းနပ်ပါ နောက်ထပ်ဒီလိုပဲသံဃရာလဲကျင်သေးလို့ရှင်သံဃရာရင်ခီးလျှောက်ကျင်သေးလို့ရှင်ဖြင့်သံဃရာရေပြမှာတင်ဖို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လွတ်ညံသေးလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဝဲလည်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီငါးလိုင်းလိုင်းရစာရောဒီလိုင်းလေတို့ဖြင့်ညှမှုကိုဒါဖြင့်ဒဂရမရနောက်တော့ကနေခဲ့တာအနေကောင်းနေဆိုတို့တွင်သေးသေးချာချာယခုညံမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြဖြင့်တို့နောက်တော့ကနေခဲ့ရတဲ့အနေဟာဖြင့်အနေဆိုအသေးဆိုပါလားသံဃာပြည်ကြီးတဲ့မှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ရောသင်္ဘောကြီးနဲ့မောင်းနေရဝဲတွေကလည်းသမုဒ္ဒရာသံဃာရှိတွေတော့ကြောင့်ဝဲကလည်းစုံပါပဲမစုံပဲဘူးလားပင်လယ်ဝဲဆိုတာယုဇနာ90လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝါရရောက်သွားလို့ရှိရင်ပင်လယ်ငါးရည်စားဖို့ဝါပါကရှင
5: ်းရပါမယ
2: ်စားတဲ့ဝါတဲ့အခါမှာအေးသာသာခံရသလားလူးလိမ့်ပြီးကလာလိုင်းအချိန်တိုင်းခံနေရသလားလိုင်းအချိန်တိုင်းခံပြီးကလာနေရသောကြောင့်တော်ပြီးတန်ပြီးဆိုတဲ့စိတ်ယခုနေ့မွေးကြပါဘယ်လိုမွေးရမလဲတော်ပြီတံပြီဒီလမ်းပြမလျှောက်တော့ပါဘူးတံပြရာကဖြတ်ပါတော့ပဲဆိုတဲ့စိတ်မွေးကြပါဆိုတာထူးတိုက်တွန်းပါတယ်အာရမေအာရမရေတံပြရာပါလို့ဖို့တင့်ပါလေဖြတ်ဖို့တင့်တယ်ဆိုတာသီလရှင်တွေဘက်ကကိုရှင်းတော့ဗလားဒါဖြင့်တံ္ဍရာဖြတ်ခြင်းလို့ရှင်တံ္ဍရာဖြတ်ဆိုတဲ့တရားဒီမဲ့ရမှာပြတ်

0: ကဘာပါလဲမနေ့ကဆရာနဲ့မရဏ။အော်ပြန်မလို့ပြန်တော့။ဩဘုနဲ့သိဘူး။မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့။အင်းတရားဓမ္မတွေယခုတရားဓမ္မတွေမှာဒီအတွဲမှာဒီနှစ်ခုရှိပါသလားလို့မေးလိုက်။ရှိ
1: ပါပါဘူး။
0: အော်ဒါဖြင့်ဩမှုလည်းရှိတယ်နော
1: ်
0: ။သိမှု
1: ရှိပါပါဘူး
0: ။အင်းရှိ။ဘယ်မှာရှိပါလိမ့်တရားဓမ္မတွေ
1: ။
0: သေသေးချာချာမှတ်ပါ။ဘယ်မှာရှိပါလဲဟုတ်တယ်တရားသိတဲ့ဥလာဘူးတော့ဟုတ်တယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒါကြောင့်မင်းကပြောခဲ့ရတယ်ဒီပြန်လေးကလည်းပြောခဲ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေဇောဆိုတဲ့အပူဓာတ်ကလေးမရှိဘူး
1: ရှိပါပါ
0: အပူဓာတ်တွေတရားဓမ္မတော့သူနဲ့စွန့်နေတာတွေအကုန်လောင်ကျွမ်းအောင်လုပ်ပါဒါပြန်လောင်ကျွမ်းလို့ရှိရင်ပြန်အရင်မူတွေပြောက်အောင်ပါပဲနောက်မူတွေပေါ်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်တေဇောတွေဝင်ထဲမှာရှိတဲ့မိဋ္ဌတွေဒကာရမတို့ကိုမူပြောက်ပြူတဲ့အမှုတွေပြောက်အိုတဲ့အမှုရာတွေပေါ်ပေါက်အောင်လုပ်တော့ကြဇရာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဇရာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဇရာကိုလက်ပဲကောက်ခဲ့ပြီးရှိတော့တေဇောကောက်ပါဝါမိဋ္ဌကိုကောက်ပါလို့သတိပြလိုက်ပါလေသဘောကျလားဇရာလက်တဲ့ကောက်တော့
1: တ
0: ေဇောဆိုရပြီးတဲ့ကောက်ရဥလာဘုရုလူပြောတော့ကယုတ်ကလတ်တွေရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူး
0: တခါတိုက်တို့
1: မရှိပါဘ
0: ူးအေးအားလုံးကဓမ္မတွေရှိသေးရဲ့မရှိပါဘ
1: ူး
0: အဲဘယ်သူလောင်လို့ဒီလောက်တောင်မှညှိုးနှင်း၆ခန်းလာပါလိမ့်မလဲဆိုရမေခွန်းထုတ်ကြည့်စမ်းပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်အော်အောင်လုပ်တဲ့တရားဝန်ထဲမှာရှိနေတယ
1: ်
0: ခွဲလို့ခွာလို့ရပါရဲ့လား ခန္ဓာမရှိရင်တော့ရမှာပဲခန္ဓာရှိနေရင
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာရှိနေတဲ့ဘာခန္ဓာဖြစ်ရပါလို့ဤရှင်ဖြင့်တေဇောအလောင်းခံရပါလေဝါဥရပါလို့ဤပါသွားရှင်းကြရှင်းပ
1: ါ
0: ခန္ဓာရဲ့ဥရတဲ့တရားရှိတယ်ဆိုတာပေါ်က
1: ြ
0: အရင်တော့ဒကာဓမ္မတွေကသိပါရဲ့ကျုပ်တော့ဥပီဥပီဘယ်လိုလို့ဥရဲဆိုတဲ့လက်တယ်မချတာဘူ
1: း
0: အခုတော့လက်တယ်တွေ့ပါလ
1: ား
0: ဘာပါလဲဒကာဓမ္မ
1: တ
0: ေဇောဆိုတာအဲ့ဒီတေဇောတွေဒကာဓမ္မတွေကိုသိအောင်လုပ်နေတာအိုအောင်လုပ်နေတာဘယ်ချိန်ကာလပါလဲမတော်လို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ချိန်တိုင်းပဲခရရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဘယ်ချိန်မှာလဲအချိန်တိုင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညင်းတာမို့လူသေးလားဩဒါဖြင့်ဘာဘွားရရသူပါပါပဲ
1: ပါပ
0: ါဒါပဲပ
1: ါ
0: ပါဘာဘွားရရနောက်ကဒကာဓမ္မတွေ
1: ပါပါ
0: ဒီတေသောပါမယ်မဟုတ်လား ပါပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဘွားကောင်းပါမလဲဆိုတာများမစင်းစားနဲ့ဘယ်ဘွားကောင်းပါမလဲဆိုတာဘယ်နဲ့လဲအရင်တော့မသိလို့စဉ်းစားက
1: ြ
0: အင်းလူဘွားနဲ့နတ်ဘွားကောင်းမလားနဘဝရဓမ္မဘဝကောင်းမလားဆိုပြီးကြတာဥလာဘုရုစဉ်းစားမိချစဉ
1: ်းစားမ
0: အဲ့ဒီတေဇောလောင်မှုကိုမသိသေးခင်ငုံကတော့ဖြင့်ဒါလူတဲ့နတ်တော်တဲ့နတ်တဲ့ဓမ္မတော်တဲ့ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြရင်စဉ်းစားကြမှာပါပဲ
1: မှန်ပါဘူ
0: းထို့သောအခုချိန်မှာဖြင့်ဇေနတေဇောရအောင်လုပ်တဲ့တေဇောကိုဒကာဓမ္မတွေကြာကြာနာနာသိတဲ့တွေ့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုအောင်လုံးမှာပါရာကြီးပဲရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုအောင်လုံးမှာတေဇောကဘယ်နဲ့လဲပါရာကြီးရုပ်မှာလည်းပါရာပဲနာမှာလည်းပါရာပဲလို့ဆုံးပြည့်ချလိုက်ပါတော့ကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အိုအောင်နေလုံးတလားဆိုတော့သိအောင်လဲတေဇောပဲသဘောကျလားကျပ
1: ါ
0: သိအောင်လောက်ကောင
1: ်
0: မယုံရင်လူသေးစွန့်ကြည့်ရင်ဒကာဓမ္မတို့အေးသွားပြီဆိုတော့တေဇောမရှိတာနဲ့တေဇောကကဲမင်းတို့ကဖြင့်ဒီကနောက်ဆုံးမိလောင်ရင်လောင်ပြီးဒီကလာပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့တေဇောလဲသူပတ္တိသူရုပ်သိမ်းပါရောဒကာဓမ္မတွေလဲလောင်ပြင်ရမပြင်ရဘူးလား
1: ပြင်ရပါဘူး
0: အဲ့ဒါဒီဘယ်လိုပါလဲမတော်လို့မဲတော့ပတ္တာလဲတေဇော
1: မှန်ပါ
0: ဘူးအောင်လို့တာ
1: တေဇောပါ
0: ဘူးရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ပတ္တာရော
1: တေဇောပါဘူး
0: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဥသိဆိုတဲ့နှစ်ခုဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေဇောကပါတိဖြစ်လေသောကြောင့် ဒီတေဇောတွေကားလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ရန်သူအကြီးဆုံးပဲဆိုတာမှတ်ချက်ချပါ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: တေဇောကပါပါလေ။ရန
1: ်သူအကြီးဆုံးပါဗျာ။
0: တေဇောမပါဘဲနဲ့လေဒကာရမတွေနေလို့မဖြစ်ဘူး။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ရှိပြန်တော့လည်းအိုအောင်တေအောင်လို့ပြန်တယ
1: ်။
0: မရှိပြန်တော့လည်းတုတ်တန်ပို့ရတယ
1: ်။
0: ရှိပြန်တော့လည်းအိုအောင်တေအောင်လို့ဒါဖြင့်ရန်သူနဲ့အတူတူနေရတယ်ဘုရား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: သဘောကျကြလားဘာနဲ့ဒီလိုနေရပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များညာသေး
1: တ
0: င်းစောရလေ
1: မ
0: ညာဘူးဘုရားလည်းဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကနေသာလုံးနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကအရှင်ဘုရားအရေးကြီးတွန့်လိုက်ပြီးမင်းချင်းပေါက်ကလေးတွေများလဲတော်တော်ကျယ်ပြီးကလာနေပါဘောလားဘုရားဆိုတော့ဇရာရမောမိဇရာနာတိတော်ကဘုရားရေလုံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကွဒီစရာဆိုတဲ့ဒေဇောကနားလည်းလောင်တာပဲဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်ညာတော်ရှင်ဆိုအတုမရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့လို့ညာသေးရဲ့
1: ညာပါဘူး
0: မညာတော့ဒီဒေဇောပါခဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟာလည်းအိုးတယ်နောက်ဆုံးပိတ်အင်းရင်ပင်မျိုးချမှာပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတဲ့ဒေဇောတတ်ချိုက
1: ်မှန
0: ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့လိုဘာမှားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ဒီဒေဇောကဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်တောင်မှသာမန်နှိမ့်ဆက်တဲ့ပြိဏထောဆက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်စိတ်တို့ချင်းချွင်းရပေးပါမလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရင်ဘယ်လိုဖြေကြပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်တေဇောပန်နေသောကြောင့်ဒကာရမတို့တေဇောတွေကားလို့ရှင်နှိမ့်ဆက်တတ်သောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာသေအောင်တတ်တတ်သောကြောင
1: ့
0: ်ဒါဖြင့်ရာတိဒုက္ခသစ္စာမရဏံပိဒ
1: ုက္ခသစ္စာ
0: တပည့်ကြအ
1: င
0: ်းဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒကာရပတွေလက်ပယ်ရှာကြပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဇရာမရဏဘာသစ္စာပါလိုက
1: ်ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဒေဇောကဝင်ပြီးနှိမ့်ဆက်လိုက်တာဒကာရမတို့မြင်တဲ့တိုင်းသိတဲ့အချိန်မှာဖရာလည်းမရှောင်ဟင
1: ်
0: မှန်ပါမဏမင်းကြီးလည်းမရှောင်ဗြဟ္မာမင်းကြီးလည်းမရှောင်ပုရရပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖူသမျှတို့ကလည်းမရှောင်ရှားဘူးအကုန်လောင်ပြီးအိုအောင်သေးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင
1: ်း
0: ပါဒုက္ခသစ္စာဖွဲ့ကြဒုက္ခ
1: သစ္စာ
0: ညာဓမ္မပဲအပြင်းနှိမ့်ဆက်တော်ကြောင့်သရာတေဇောဒုက္ခသစ္စာအနှိမ့်ဆက်ခံရသောကြောင့်လည်းဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်ဆက်တတ်သောကြောင့်လည
1: ်းဒုက္ခသစ္စာ
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့မှာဒီစရာပါပိတ္တကာလဥအောင်လုတ်တတ်တဲ့တရားသေအောင်လုတ်တတ်တဲ့တရားပါနေတော့ခန္ဓာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥခြင်းစိုးနဲ့ကျင်ဝပါလို့ဤ
1: မှန်ပ
0: ါပါသေခြင်းစိုးနဲ့က
1: ျင်ဝပ
0: ါဘူးဒါကြောင့်ဘယ်ခန္ဓာမှတရားဓမ္မတွေမကောင်းဘူးနှိမ့်ဆက်မဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပ
1: ါ
0: တဘောကြား ဒါဖြင့်ဇရာမရဏဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: အင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာအောင်မရှာဘူးလ
1: ား
0: ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့တော့ဘာရှာမလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာတော့ဩဒီဘက်ကတခုချလိုက်ဒကာရမတွေဒီဘက်ကတခုကြည့်ပါတဲ့ဒါဘာပါလိမ့်မလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ဇာတိတပည့်က
1: ြ
0: အဲဇာတိပရိဒရိနေမိလို့ဇရာမရဏနဲ့ဟုတ်လားအသက်ထွက်ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြပါလ
1: ား
0: ဇာတိပရိဒရိနေမိလို့ဇရာမရဏနဲ့အသက်ထွက်ရရှင်းရ
1: ဒါ
0: ဖြင့်ဇာတိကအကြောင်းဇရာမရဏကသဘောကျအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဇာတိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အစဇာတိကသဘောက
1: ျ
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအစဘယ်ကပါလိမ့
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအစဇာတိကဖြစ်ပြီးဒီကာလဒေသောကြောင့်ဇာတိရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာမရဏပြေးလို့မလုပ်ဘူ
1: း
0: လောပမလားရှင်းကြပါလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်သူကအကြောင်းသမုဒ္ဒရာသစ္စာဇာမရဏကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာပေါ်ကြပါလ
1: ား
0: ဇာတိကဘာလဲအင်းဇာမရဏကအ
1: ကျိုးဒုက္ခသစ္စာ
0: ဒါဖြင့်လူ့ဘဝတောင်ဒီကရဒီကရအရင်ဆုံးပါနဘဝကြောင့်လည်းဒါဆရဒါဆရလေးဒီဆုံးမှာဇမဘဝရရင်ဇာတိဆရပြီးတော့ပဲဆုံးမှာ
1: ဓမ္မနာ
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဆင်းရဲအစနဲ့ဆင်းရဲဆုံးပဲရှိပါပါပါလား
1: ပါပါ
0: ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာ
1: မှန်ပါ
0: ဆင်းရဲစ ဇရာမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒီအစပါသစ္စာလေအဆုံးပေါ်ပါလားအစမှာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: အဆုံးမှာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခမရတဲ့ကျွတ်တို့ဤဖြစ်စဉ်အားဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မျက်လုံးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစလည်းမကောင်းအဆုံးရောအလဲရောအလဲမှာလည်းဆရာဒုက္ခသစ္စာပဲအဆုံးမရဏကအစစာကြီးကရှင်းမလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အားလုံးဓမ္မတို့ဘာများဖြစ်ခြင်းသေးသလဲဖြစ်ခြင်းတာဟုတ်လားဖြစ်ခြင်းဇာတိပါပဲဓမ္မတို့ရှင်းမလ
1: ားရှင်းပါ
0: ခြေရှင်ပါခေါ်ကြအဲ့ဒီဇာတိသာရတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဇရမရဏရိဟူသောခဏကပြောခဲ့တဲ့ဝဲခေလိုင်းတဘူနဲ့အသက်ထွက်ရမှာပဲမထွက်ရဘူးလ
1: ား
0: ရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဇာတိတစ္ဆေယဇရမရဏဇာတိကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇာတိကသမှုရိယသစ္စာမှတ်လိုက်စမ်းဇာတိကဇာမရဏကကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇာတိကဘာလဲကောင်းပြီဇာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဒါဒကာဓမ္မတွေအခုပါဇက်ကသေသေးချာချာပြောနိုင်တယ်ဥလားကြီးမှန်ပ
1: ါပါ
0: သေသေးချာပြောနိုင်တဲ့ညာဒီယနေ့တရားပွဲမှာဒကာဓမ္မတွေရပါတယ်ဒီညာရလိုက်ပါတယ်ဇာတိကဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာထားလိုက်ပါတော့ခင်ဗျာအကြောင်းကျုပ်ခွဲလိုက်တော့ဇာတိကဘာပါလဲဇာမရဏကရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါကပရိသမေရာမဲ့ပါဠိတော်သုတ္တနိဗ္ဗာန်မြန်လာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေဖတ်ပါဇာတိကသမုဒိယသစ္စာဇာမရဏကခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာဘဒုကသမှုရိယဘဒုကဒုက္ခလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမက်ကသစ္စာရှင်းမလ
1: ား
0: ခင်ဗျားတို့ဇာတိကဉာဏ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ကဘာပါလိမ့်ဇာမရကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပြောနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သမုဒိယသစ္စာကိုလည်းခင်ဗျားတို့သိတာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာလည်
1: းမဂ္ဂသစ္စ
0: ာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သစ္စာဘယ်နှပါးသိသွားသလဲလို့မေးခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်3ပါးသိပါပြီဗျာမဆိုနိုင်ဘူးလားဇာတိကဇာတိကသမုဒိယသစ္စာဆိုတာသိအဲ့တကယ်ဇာမရဏကခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့သိလုံးလေးကဒါရင်သစ္စာဘယ်နှပါးကိုပိုင်ရသုံးပါးကိုပိုင်ရတယ်ဆိုတာရှင်းမလ
1: ား
0: ရှင်းပါဘူး။ဒါနဲ့ဒါဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏလေးချုပ်ရသိရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရင်ချုပ်ပြီးသိရမှာသဘောကျပါလ
1: ား
0: ဘာလို့ပြီးသိရမှာပါလဲကိုယ်တိုင်ချုပ်ပြီးတကလားဇာတိလည်းမကောင်းဘူးဇာမရဏလည်းမကောင်းဘူးအဖြစ်နဲ့ပြက်ဖဲရှိတာပဲအဲ့ဒီကဲဆိုခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်ရှုလို့ဒီဖြစ်ပြက်တွေမရှိရင်ကောင်းလေဇွားဆိုတဲ့ညာလောင်ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဟူသေးလည်းကုန်ချုပ်ပါပဲအခုဖြစ်နေတဲ့ဇာတိလည်းချုပ်ပါပဲပြိတ္တိဇာတိကိုနောက်မှသေးတယ်ကြီးလည်းချုပ်ပါပဲအခုခဏခဏသေးတယ်ကိုအဲ့ဒါချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာနေရောသစ္စာဆိုတာပေါ်ကလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုဒကာဓမ္မတွေသိလိုက်ခြင်းကြောင့်တဲ့ဇာတိလည်းမကြိုက်တော့ဇာမရဏ
1: မကြိုက်ဘူ
0: းအဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မညာမလာဘူးလေအဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မညာလာတဲ့နဲ့တကယ်နဲ့ချင်းဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဇာတိသမှုတရားလည်းချုပ်ဇရာမရဏဒုက္ခရောရှင်းပါလားဒါကြောင့်ဘုရားတို့ပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩဒီနှစ်ခုချုပ်သွားတာဟု
1: တ်ပါပါ
0: ဇာတိလည်းချုပ
1: ်
0: ဇရာမရဏကဲကျေတော့ဥပက္ခဏညာနဲ့သွန်လိုက်တော့အဖြစ်လည်းချုပ
1: ်
0: အပြည့်တွေရော အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေခြုံငင်းရုပ်သိမ်းရပါခေါ်ရ
1: သိပါ
0: ဘူး။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပျက်ဆုံးမလားဟေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလိုက်ရှိမမေးရဘူးလားဒါကြောင့်ဆုံးအောင်ရှုလိုက်စမ်းပါလို့ခန္ဓာထဲမှာစိတ်ဖြစ်ပျက်ရှုရှုဆုံးအောင်ရှုရုပ်ပြပြရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးအ
1: ော
0: င်ရှုရှုလိုက်လို့မတွေ့တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိရောဓပေါ်တာပဲရှင်းမလားကောင်းပြီဒီဥစ္စာကအလုံးစကံလေးအနည်းငယ်ထည့်တာပါပရိစ္ဆေသောဥပကအများကြီးကြံပါသေးတယ်ဇာတိကိုလက်သေးရှာကြလို့ဥလာဘူးတို့တကားသိုက်တယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒကာဓမ္မတို့ဘာလက်သေးရှာမယ်ထင်တော့ဇာတိလက်သေးရှာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းမယ်ဇာတိဒီဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲတော့မေးဖို့မလိုဘူးလားလို့တော့မင်းကကံကလာတယ်ကံကောင်းတော့ပြိတ္တိနေကိုဗျာကံကြောင့်ပြိတ္တိနေဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဟုဆိုကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသဘောက
1: ျ
0: ကာမဘဝကြောင
1: ့
0: ်ကာမဘဝကြောင
1: ့
0: ်ကဲပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပေါ်ပါလ
1: ား
0: ဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียဩဒီလိုသွားနေတာဘာလားဆိုတော့ပေါ်လာက
1: ြ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်သုံးခုကကာယကံဝစီကံမနောကံရှင်းမလားရှင
1: ်
0: းကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာပေါ်ကြအေးဒါဖြင့်ကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียကောင်းပြီဒီလိုထောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကာမဘဝကအကြောင်းတမှုတွေဟာရှင်းမလ
1: ား
0: ဇာတိကအကျိုးဒုက္ခဒါကြောင့်ဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီကနေထောက်မှဖြစ်တယ်ရင်းမင်းလားအကြောင်းကနေထောက်တော့မှအကျိုးဖြစ်တော့မှသူဘာသစ္စာဖြစ်သွားကာမဘဝကသမှုရိယသစ္စာဇာတိကသေသေးချာချာမှခမားတို့သိကြတာနဲ့တခြားစီသေသေးချာချာမှပါရဂါမတို့နောက်ဆုံးတွေးလာတဲ့ဒကာသက်ရကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒါဖြင့်သူကအကြောင်းသူကအကျိုးမနေဘူးလ
1: ား
0: ဒါကအကြောင်းဆိုရင်သမှုရိယကြီးမှာဒီသုံးခုကဘာသစ္စာလဲ
1: ။
0: အဲအကြောင်းသမှုရိယသစ္စာဒီဇာတိကဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတဲ့အင်းဒီကံကြောင့်ဒီချိုးပေးနေတာပဲ
1: ။
0: ဆိုရိုက်ပလား
1: ။
0: ဒီကံကြောင့
1: ်
0: ဒီချိုးပေးတာပဲဆိုတာသဘောက
1: ျ။
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်သူကသမှုရိယသစ္စာကမ္မဘဝကပါလေ
1: ။
0: ဟေးဇာတိကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေါ်ဗလ
1: ား
0: သေသေးချာချာမှတ်ပါဒါပြန်သစ္စာဘယ်နှပါးသိသွားပြန်ကိုယ်တိလုံးလေးပါဆိုကြပ
1: ါ
0: ဒါပြန်ဒီကံလဲချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဇာတိကောမချုပ်ဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်စေရနာကိုလဲဟေယူပတ်ပင်စေရနာလောကေသရတင်စေရနာလောကေဆိုပြီးစေရနာကိုလဲဖြစ်ပြရှုကံကိုလဲဖြစ်ပြရှုကွာဘုရားကဟောလေရှိပါတယ
1: ်
0: သဘောကျဒါကြောင့်ဒီဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်လို့ဒီသူ့ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သူ့ကိုမောင်သူ့ကိုဆုံးရင်လည်းဇာတိလာပါအောင်မလားသဘောကျဗလားကောင်းပြီဒါတွေကထပ်မှဆိုတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတွေကာမဘဝဘယ်ကလာသရုံ
1: ဥပါဒ
0: ဏ်ဥပါဒဏ်ကလာဥပါဒဏ်သစ္စာကာမဘဝကိုကဲ့ဗလားဥပါရဏတိစီယအေးခင်ဗျားတို့ယာပိသားကြတော့ဘောပေါ့ဗျာဥပါရဏတိစီယအဲသေသေးချာရှိတော့ကံနေဖြစ်နေလို့ကာမဘောရှင်းမလားဥလာကုတို့ရှင်းတယ်ရှင
1: ်းမလ
0: ားဒါမြင်ဘောပစ္စယဘန်းတယ်ဆိုကြဥပါရဏတိစီယဘန်းတယ်ဆိုမယ်ထုံးလာတိုင်းပြောလိုက်ပါတော့ဥပါရဏတိစီယဘောပဲတဲ့မသိမှဆိုလို့ကံဖို့ပြောလိုက်ရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥပါဒံကြောင့်ကံဒီဖြစ်လာမစုံနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဥပါဒံကြောင့
1: ်
0: ကံဒီဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ကောင်းပြီဒါပြန်ဥပါဒံကသမှုရိယသစ္စာကံကအဲကံကဒုက္ခသစ္စာပေါ်ဗလ
1: ား
0: ကံလုံးနေကံလုံးတုံးကလည်းခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရှင်ရင်စိတ်ရှင်ရင်မလာရဘူးလားဒါကြောင့်သူဘာသစ္စာဆုံးမလဲ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဒ ဒါပြန်ဥပါဒံကပါသစ္စာကံကရှင်းမလား gain ဒါပြန်ဓမ္မတို့ဒါဟောပြီးသားဖြစ်လို့ဖတ်တူတူနဲ့ပဲသွားပါဦးမယ်ဥပါဒံဘယ်ကလာကြုံဘဒုကြောင့်ဖြစ်ကြုံဆိုတဲ့မေကုံမထုတ်ရဘူးထုတ်လိုက်တော့ပါလာတွေ့ပါလေတဏှာပဲလာတွေ့တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒဥပါဒနာဖြစ်เสียဘောဘဝဖြစ်เสียဇာတိဇာတိဖြစ်เสียဘောကြပါလားဒီလိုသားလိုက်ပြန်တော့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာဥပါဒံကဒုက္ခသစ္စာတဏှာကကြောင်းဥပါဒံကကောင်းပြီဒါဖြင့်နောက်ဆုံးသိလာတော့ဒါတွေကဒုက္ခရင်ဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသံဥပမာဧဝမေတ္တသကေဝရသဒုက္ခခန္ဓာသဆိုတော့တစ်ခုလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးกว่าမှန်ပါပါဘုရားတော်မူတာပေါ်ပါလားပေါ်ပါဘ
1: ူး
0: တစ်ခုလုံးပါသစ္စာတဲ့ရှင်းမလား
1: ရှင်း
0: နောက်ဆုံးကိုယ်မှာပေါ်တယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာနမယံပေါ်ပါမပေါ်ပ
1: ါဘူး
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီတဏှာပဲကလာပါလိမ့်မလို့ဝေဒနာကလာဒကာရမတို့တဏှာပဲကလာတော့ဝေဒနာရှိရင်တဏှာလာမှာပဲ
1: တ
0: ဲ့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဝေဒနာရှိရင
1: ်
0: တဏှာလာမှာပဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာတပည့်ကြဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียလဲတဏှာပဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျောက်ရှင်တဲ့တဏှာလာတာပဲမလာဘူးလားဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျောက်ရှင်တဲ့တဏှာရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွေရရှင်တဲ့တဏှာသောတာပန်တရာဂံအနာဂံဖြစ်ကျင်လာလဲရှင်းမလားဒါဖြင့်တဏှာမတတ်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒဂရမတို့သမှုရိယသစ္စာချုပ်ပါမချုပ်သေးဘူးဒီဘက်ကဒုက္ခတွေအစင်အဆက်တိုင်းမသွားပဲဘူးလားသွားမှာရှင်းမလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာနေတိုင်းပြောဘုရားပွင့်တယ်မပြောဘူးလ
1: ား
0: ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြပါတဲ့သောတာပန်ပွင့်ရင်ရောသကရာဂံဖြစ်ပွင့်ရင်ရောအနာဂါဖြစ်ပွင့်ခြင
1: ်း
0: ရဟန္တာဖြစ်ခြင
1: ်
0: းဝေဒနာနဲ့တဏှာရှားမှဖြစ်ရတခြားသောငင်းမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လာလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်သောတာပန်ဘယ်နည်းအားတည်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာရ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးရင်းနေလားဘုရားဘယ်နည်းအားဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာရောပေါ်လားပေါ်ပါလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအခုဝိပဿနာလုပ်လုပ်တဲ့ဒကာရမတွေမှာဝေဒနာက၃မျိုးရှိဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ၃မျိုးအလဲပန်းနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်လို့မပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ပေါ်တာကိုဝေဒနာမရှိနဲ့အနိစ္စရှိဝေဒနာရှိမရှိတွေ့ကဲရာဘင်္ဂဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာလုံးလေးဝန်ထဲမှာဝန်သာလုံးလေးဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါရှိမရှိတွေ့သားဒါပြန်မရှိတာပါကုန်မယ
1: ်
0: မရှိမှန်းသိရဒါဖြင့်အနိစ္စနောက်ကမက်ကမလိုက်ဘူးလ
1: ား
0: မရှိတာကမရှိမှန်းသိတာကဒီတဏှာလာလေဥပါဒံကံအင်းဇာတိဇာမလားအဲဘုရားဒီကားလို့ရှင်ဒီနေရာကနေပြိတ္တကလာဒီပဲအကြောင်းနေသတ်လိုက်တာပါပါပါလ
1: ား
0: ဒီနောက်ဘဝတွေပြတ်သွားတာလဲသဘောက
1: ျ
0: ရှင်းမလားရှင
1: ်းပ
0: ါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာကိုမရှိနဲ့ဒကာရမတို့ဝေဒနာပေါ်လို့ရှင်ဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးဝေဒနာလားမင်းပြတ်ပါလားဆိုတာစိုက်ကြည့
1: ်
0: ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေ့ရပြတ်တာမတွေ့ရဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ပြတ်တာကဘာခေါ်ရပြတ်မှန်းပြီးတာအဲ့ဒီမက္ခဒီတရားဓမ္မတို့တဏှာကိုသိစေပါれဆိုတော့သူ့နောက်ကတဏှာလာတယ်ရဲ့ဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလာတဲ့ခန္ဓာဓမ္မတွေကမရှိဝဲနေတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဘဝဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียဒါကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းခြင
1: ်
0: းသဘောက
1: ျ
0: ဘုရုလမ်းခြင်းပါလေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလမ်းခြင်းဒါပြန်ဝေဒနာဝရခန္ဓာကိုယ်ရံတော်ကြဒုက္ခပေါ်ပြမိတော်ကြဒုက္ခပေါ်ပြမိတော်တော်ကြဥပ္ပခာပေါ်ပြမိဒကာရမတို့ မရှိမိကြဘူးဆိုတော့ရှင်ဖြင့်တဏှာကလိုက်ပ
1: ါ
0: လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒကာရမတို့သည်ဥပါဒံလာတော့မှာပဲကံရောဇာတိဒရမရဏရောဒါပြန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာရှိဒီဘက်ရှင်ချက်သွားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားဂရမတို့အနိစ္စနဲ့မက်ကနှစ်ခုလည်းပဲရှိသဘောကျလားကောင်းပြီဒါပြန်ဘယ်ဝေဒနာလာလာပါတော့ဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြကအနိစ္စရှုတာကမရှုရနိုင်ဝေဒနာဖြစ်เสียဒနာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဘဝဖြစ်เสียญาติဖြစ်เสียသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီဝဲရဲကိုလည်းရောက်ချင်လို့ဒီငါးရဲငါးရဲဣစာရေကို
1: ဖြစ်ချင်
0: လိုင်းတော်တွေဖြစ်နေမှုကောသံဃာရည်ရင်ကြီးတွေမှာလည်းနေခြင်းလို့ဆိုရင်ကိုရှင်းကြဒါပြအလုံးမလုံးလို့ရှင်းပြပ
1: ါ
0: ဒါရင်ပြခြင်းတရားဓမ္မတွေဒီလိုလုပ်ပါသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကသမှုရိယသက်တဏှာကရှင်းမလားဝေဒနာကဒနာကဒါကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောနေတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒါအကြောင်းတရားတော့မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းသမှုတရားလို့ဆိုလိုက်ဝေဒနာကအကြောင်းသမှုတရားဒနာကနောက်မှပေါ်ရတဲ့အကျိုးဒုက္ခရှင်းမလားမြင်ကြမလားသွားပါဦးဒကာဓမ္မတွေဒီဝေဒနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေကွန်ကထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအင်းဘယ်ကလာပါလိမ့်အင်းဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာကလာတယ်ဖတ်တာဆိုတဲ့ဓမ္မကလာတယ်ဆိုတာသဘောကျဖတ်တာလာတော့ဖတ်တာဆိုတာတွေးထီတတ်တဲ့တရားဖတ်တာဆိုတာဘာပါလိမ့
1: ်
0: တွေးထီတတ်တဲ့တရားလို့ဆိုတာရှင်းနေမလား တွေးထီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒကာဓမ္မတို့ကောင်းမကောင်းမရွေးပဲဒါပြန်ဖတ်တာတွေးစရာတွေ့ချင်းလို့အကောင်းဆုံးကိုဝေဖန်တယ်ဝေပါမလ
1: ား
0: တရားဓမ္မတို့အခြေအကူစမ်းသတ်တာဒီဖတ်တာအင်းသူတို့ကောင်းတယ်ပါလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကစမ်းသတ်တာကအကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပြောလာတာကသဘောကျဒါပြန်ဖတ်တာပြည့်စရာရှင်းမလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီဖတ်တာကိုဝိပဿနာရေးဖတ်တာကသမှုရိယသစ္စာဝေနာကနောက်ဆုံးသွားနောက်ဆုံးသွားတကားတည
1: ်း
0: ရရှင်းငယ်မှတ်တယ်ကုန်ဖြုတ်ပါရှင်းငယ်မှတ်တယ်ကိုကုန်ဖြုတ်ပါဘာသာတိစ္ဆာဘာသာကဘာတိစ္ဆာတော့သမှုရိယတိစ္ဆာရှင်းငယ်မှတ်တယ်ကိုကုန်ဖြုတ်ပါဇာနာမတူဘူးဒါအလုတ်ကိုပြနေတာ
1: ဘ
0: ဝစာရွတ်တာခင်ဗျားတို့ပါကရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: ဘာသာကဘာတိစ္ဆာဘာသာကြောင့်ဒါကတည်းကဝေဒနာဖြစ်တယ
1: ်။
0: အဲ့တော့ဖတ်တာကအကြောင်းနေဘူ
1: း။
0: အကြောင်းဟူသည်သမှုတရားကြီးမှာဝေဒနာကဘာသစ္စာလဲ။ရှင်းမလား
1: ။
0: ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဖတ်တာကသမှုတရားသစ္စာဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေါ့ဗလ
1: ား
0: ။ဒါကြောင့်ဧဝဝေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာလား။မင်းတို့ဓာတ်ကူလုံးဒုက္ခကြီးမှတ်ထားလို့မပါဘူးလ
1: ား။
0: အဲ့ဒီပါတာကိုခင်ဗျားတို့ကမတွေးမိဘူး
1: ။
0: ဒီလိုအကြောင်းကျိုးမဝေဖန်လို့မတွေးမိတယ
1: ်
0: ။ပေါ်ပါလား
1: ။
0: ဒါကြောင့်ရှင်းသုံးနှောင်းနေအကုန်ဖြောက်ပါဆိုတာဒီဘုန်းကြီးကဖြောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့နားမလည်လို့ဒုက္ခတွေအကုန်မာလို့ပြောတဲ့စီကိုညံမရောက်လို့တခါတိုက်ဖြစ်ဆွေရတယ်။မှန်ပါ
1: ပါ
0: ။အဆုံးယူကြည့်ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တဒုက္ခအစုကြီးกว่าတဲ့တရားလို့မဆိုဘူးလား ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတွေ့တော့မှဒုက္ခစုကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပေါ့သဘောကျလားဟာသာကပါသေးသလားဝေဒနာကရှင်းမလားဒါရင်ဒါဖြင့်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းဆုံးဝေဖန်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းမလားကောင်းပြီတခါသွားပါဦးဒကာရမတို့ဒီဘက်ကဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်ကြအောင်
1: ကလာ
0: ယန္နာအေးကလာယန္နာဆိုတာ6ခုရှိ
1: မ
0: ျက်လုံးနာနာကောင်းလျာကိုစိတ်ပေါ်ဗျာ
1: မ
0: ျက်လုံးနာနာကောင်းလျာကိုစိတ်ကိုပါခေါ်ကြမယ်
1: ဟ
0: အဲသာလနာဆိုတာ6ခုသာလနာပါပဲပါလိမ့်လို့နော်မျက်လုံးသားနာခေါင်းကိုယ်စိတ်ကိုပါခေါ်ရမယ
1: ်
0: သာလနာပြည့်စရာသတ်တော်မဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒီလိုကြတော့သာလနာကပါသစ္စာလဲသတ်တာကဘာမှဒုက္ခရှိခြင်းဖြစ်ပါရိမ့်ပြီလားကောင်းပြီဒီနေ့ခက်ကြဲကြဲလေးနဲ့ပဲပြိဿမုပ္ပါကိုနောက်မှဝေဖန်ရအောင်လို့ဒကာရမတွေခက်ကြဲကြဲနဲ့သွားလိုက်ပါသေးတယ်ဒီကားလာရနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတာတွေးပါဦးနာယုတ်ရှိလို့ပေါ်လာတယ
1: ်
0: နာယုတ်ရှိလို့နာမယုတ်ရှိလို့ခေါင်းကမျက်စိနားနာကောင်းတရားကိုယ်စိတ်ပေါ်တယ
1: ်
0: နာယုတ်မရှိရင
1: ်
0: ဒါပြန်နာယုတ်ကပါပါလိမ့
1: ်
0: ပါလာရနာကပေါ်လာဒီလိုသိသိသွားမှာဒီလိုသိမှသာရင်သစ္စာသိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက
1: ်
0: သစ္စာသိမှဒကာတိုက်တို့ဥလဘူးတို့မင်းညာဖြစ်မှာနော
1: ်
0: ရှောက်ရွံ့နေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဂျိနာဗလား
1: ဂျိနာ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနာယုတ်ဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဿရင်နေမိပြိဿရင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နေမိရင်နာယုတ်ကပေါ်ပြီဦးလားနာယုတ်လာလို့ရှိရင်အမျက်စိနာနာကောင်ကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့သတ်လိုက်ရဟရှင်းမလားအဲဒီဘက်ကလည်းအရှင်းလည်းမသွားပြီဦးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒီဘက်မှာအခုနောက်ဆုတ်တွေးလိုက်တော့ဒီကြောင်ဒါဒီဒုက္ခကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလား
1: ဖြစ
0: ်ပါဘူးရှင်းမလား
1: ဖြစ
0: ်ပါဘူးဒါပြန်အိဝမေတ္တကေဝရကဒုက္ခခန္ဓာကမင်းတို့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပံတစ်ခုလုံးဒုက္ခသစ္စာရှိပဲกว่าဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဘူ
1: း
0: ရှင်းမလား ကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ပဲကလာတယ်ကျူးသင်္ခါရကလာကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရဟုတ်လားသိတ္တသင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရ၃မျိုးမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှင်းရလားဘယ်တော့လာပါလိမ့
1: ်
0: သင်္ခါရကလာတယ်ဆိုတာပေါ်ဗလ
1: ား
0: နေရာကြအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတာခင်ဗျားတို့လူတာတန်းတာပေးတာကန်းတာပြိတိနေခြင်းလို့လူတာတန်းတာပေးတာကန်းတာဖြူသွေးဒီဘုံဘဝတောင့်တာပြီးလုတ်တာဘာဖြစ်ရှင်ညာဖြစ်ရှင်လုတ်တဲ့အလုတ်ဖြူသွေးဟာသင်္ခါရကြီးမှလားဒါဖြင့်သင်္ခါရကဘာသစ္စာတော့ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဿရင်နေတာဒကာရမတပည့်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်အိကြရလားဒကာရမတွေဒီတိုင်းနဲ့မှတ်ကြပါဗျာမရရင်ဒီလိုပဲကိုင်းဒီလိုပါတော့ချက်ကြည့်သိပါဒီသင်္ခါရ၃ခုဟာငုံငုံတမှုပြေမှုကံမှုဘုံဘဝတောင်းတာပြေကာလလုံးကြတဲ့သင်္ခါရဟာဘယ်ကလာ
1: ဝိညာဉ်
0: ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကသမှုရိယသစ္စာသင်္ခါရကရှင်းမလားပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့12ခုမရှိဘူ
1: း
0: ဒီ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ12ပါးဆိုတာသိပြီလားသိပါပြီသိတော့ရှင်းပိုင်းမှုသေးကပါဆိုကြမယ်ဒုက္ခ
1: ဒုက္ခ
0: ဘင်းဒီတစ်ခုကပါတော့
1: သမှုရိယ
0: ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာကြီးဒကာဓမ္မတွေယခုချိန်မှာသမှုရိယသစ္စာဖြစ်တယ
1: ်
0: ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်ပါဘူးသင်္ခါရကြောင့
1: ်
0: ဝိညာဉ်ကြောင
1: ့
0: ်နာယုတ်ကြောင့
1: ်
0: သာလရဏကြောင
1: ့်
0: ဘဿကြောင
1: ့
0: ်ဝေဒနာကြောင
1: ့
0: ်တဏှာကြောင
1: ့
0: ်ဥပါဒံကြောင
1: ့
0: ်ဘဝကြောင
1: ့
0: ်ဇာတိကြောင
1: ့
0: ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားစံပါဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကပြိဿသမုပ္ပါကြီးဖြစ်စဉ်ကိုပြလိုက်ပါတယ
1: ်
0: ပြိဿသမုပ္ပါဝိုင်းပုံကိုသတိထားပါအောင်ဝိုင်းပုံကိုသတိထားပါအောင်ဒကာဓမ္မတို့ဝိုင်းပုံကဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေကွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေ၌ဇေယနဲ့မရဏဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးရခီးတယ်ပေါ့လားမှန်ပါ
1: ဘူး
0: အခုတန်းကြီးကတန်းကြီးကခရီးတန်းနေတာနော
1: ်
0: ပေါ်လာဟုတ်လားကဲဒီဘွားကဇာတိပြီးတော့အနာခွဲလိုက်အောင်ဒီနေ့ဒေရှာရှာမှတ်ကြဒကာဓမ္မတို့ဒီသုံးခုကအနာဂတ်လို့မှတ်လိုက
1: ်
0: ဒီသုံးခုကခေါ်ကြမယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဇာယတိနဲ့သရဝရဏဘာခေါ်ကြမယ
1: ်
0: အနာဂတ်ဟောဒီဒုတိယတဏှာဥပါဒံကံသာဒီမနေ့ကပြောခဲ့တယ်အနာဂတ်အကြောင်းကာလအပြင်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလအကြောင်းအပြင်
1: အနာဂတ်
0: ဖ ဖြစ်နေတဲ့ကာလကသဘောကျအကြောင်းအပြင်ကာလအပြင်သစ္စုပန်ကာလလို့မှာယခုကာလယခုလုံနေတာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဃာရမတို့ဒီလိုပဲခွဲကြပါဦးလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသဘောကျလားကျပါပြီဒီတကယ်နှိမ့်ကြရပါပါလိမ့်အဲ့ဓာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေမှတ်လိုက်အတိတ်ဘဝအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပါပါလိမ့်ဒါပြန်ဝိညာဉ်နာယုတ်တာနာဖတ်တာဝေဒနာဇနာဥပါဒံကံဒါပြစ္ဆုတ်ပါဘဝရှင်းမလားဒါလေးပြန်မှတ်ပြအောင်မှတ်ပါဒါကနေပြီးတော့နားလည်မှရှေ့ရှေ့ရမှာဖြစ်ပါလေဒဂရမတို့ဒီသုံးဘုရားဇရာမရဏကဇာတိဇရာမရဏကဘယ်ဘဝပါလိမ့်ဝိညာဉ်ကအစကာဆုံးဘယ်ဘဝပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဒါဖြင့်ဒီတကအတိတ်ဘဝဒီအလေကြီးကဒီဆုံးကဘဝဘယ်နှပါဆက်ပြတာလဲဘဝ၃ပါဆက်ပြရှင်းရပါဆက်ပြဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကြီးဘဝသုံးပါးဆက်ပြတာကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့မှတ်ရရှင်းမလားဒါဖြင့်ဃာရမတို့ခမည်းတော်ရာဝိသအပေါ်မှာကာလအပြင်လည်းဝေဖန်တတ်တဲ့ဃာရမတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ပြန်ပြီးကာလပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆေဟဖြစ်ပုံကိုပြပါမယ်ဃာရမတို့ဘာပြမယ်တင်နော်စေဟလိုလေဘုံကိုပြမယ်လို့ဆိုတာသေချာမှတ်စမ်းပါ။ဘာပြမှာလဲ။ကဲလေဘုံပြရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဝိုင်းရတယ်ဓမ္မ။ကံကဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ဇာတိဒီဘက်ကသရမဏ။သဘောကျ?ဒါကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုသိပြီမဟုတ်လားငါကပြတာလေဒကာရမတွေမရှင်းသေးဘူးလားကောင်းပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်လျာခရီးတယ်မသေးဘူးလားသေမလားအနာဂတ်ဘဝမှာမသေးသေးဘူးလားသေတဲ့အခါကျခရီးတဲ့သေတာမညံရတာဟုတ်ကြလားသေခါနီးမှာတဲ့သူဒီဇရာမရဏသမားဟာဒကာရမတို့သူသေရမယ်အတွက်ဆိုရင်ဆိုရင်သေရင်တော့ကပြာပါရမလာဘူးလားဒါဖြင့်ဒီထဲမှာတော့ကလာလိုက်တယ်တဲ့သူသေးကနေမှာ
1: မှန်
0: ပါပါပရိဒီဝရောအင်းဒုက္ခတောင်းလာကရောသဘောကျလားသေကနေပါလာပါလိမ့်တော့ကပရိဒီဝဒုက္ခတောင်းလာကဥပါယသာသေကနေ၅မျိုးလာပါလိမ့်တော့ကပရိဒီဝဒုက္ခတောင်းလာကဥပါယသာဆိုတော့၅မျိုးမလာဘူးလားရှင်းမလားပါလာပါလိမ့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ဓာရီဖြစ်ကောင်းတာလားမဖြစ်ကောင်းတာလားဘုရားသူ့မှာဖြစ်ကောင်းတယ်မှလို့ဖြစ်တယ်သဘောကျဒါပြန်သူမသိလို့ဖြစ်တယ်သဘောကျမသိလို့ဖြစ်တော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတဲ့မှာဒကာရမတွေကပတ်လိုက်ပါဦးဟုတ်လားအာတော့ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအာတော့၄ပါးဝင်လာသဘောကျဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာသောမလာဘူးလားကာမသောဘဝသောဒိဋ္ဌာသောအဝိဇ္ဇာသောဆိုတဲ့အာသောတရား၄ပါးမလာဘူးလားအဲ့ဒီအာသောတရား၄ပါးကဒီတရားမှာလာသောကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီအာသောကြောင့်ဟောဒီဘက်ကငိုကရှိနေတာအဝိဇ္ဇာပြန်ဆက်တယ်အာသောသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားရင်းမိလားအာသောသမှုတရားအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียမဝိုင်းနေဘူးလားနောက်တုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ်ပြီ
1: ပေါ်ပ
0: ါရှင်းမလားအစအကိုရှာတွေ့သေးတယ်ဒါကြောင့်သတ္တဝါအစငါဖျားရှာမတွေ့ဘူးတဲ့ရင်းနေဘူးလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့အစကိုရှာမတွေ့တရားတော့တွေ့တယ်ကွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစတော့ရှာမတွေ့ရှင်းမလားတရားတော့ပုဂ္ဂိုလ်အစဘုပ္ပုဇာကကြောက်လို့ဖြစ်နေမတွေ့နိုင်ဘူးလေသဘောကျလား
1: ဘ
0: ုပ္ပုဇာကကြောက်လို့ဖြစ်နေတော့အစရှာတွေ့ရလားတရားအစတော့ငါသိပါတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာစတာမှန်ပါဘူး ပုဂ္ဂိုလ်အစတော့ငါမသိဘူးရင်းနေကြလားမလောက်သေးအောင်ရှည်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြပါလားဒါပြန်ဒကာရမတွေနောက်တုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့ရသလဲဆိုတာပေါ်သေးဘူးလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဉာဏ်ရုပ်ကြောင့်ဘာလကနာကြောင့်ဖသကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံကြောင့်အေးကာမဘဝပဲကာမဘဝကြောင့်ဓာတိကြောင့်ဇာမရဏအချိန်မှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာတာဥပါဒဝိုင်းလာတာပဲဝိုင်းတော့အာဘဝဝမ်းမလာဘူးလားအာဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်ပြန်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြန်တော့ကဲဝိုင်းနေဘူးလားဘယ်တော့ခင်ဗျားတို့နောက်တော့ကနေခဲ့ရတာဤတိုင်းပဲလို့သာမှတ်ပြီဒီလိုဆရာကောင်းမှမတွေ့သေးဘူးဆိုဘယ်နေရာဖြစ်မယ်လို့မသိပါဘူးသိကြပါမလ
1: ား
0: နောက်တော့ကတပည့်တွေကဘယ်လိုနေခဲ့ရတော့ဟောဒီအဝိုင်းပေါ်လျှောက်ပြင်းဗျာဗျာခရီးတဲ့ရင်းနေပါလားဘယ်မှာနေပါလိမ့်ညာအဝိုင်းပေါ်ပြေးနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမာကုဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားကိုယ်စားလှုပ်ပြီးကာလအဝိုင်းကြီးကိုရောက်မှန်ပါဘူးဟောရင်လည်းတနေ့ရေဟောလို့တော့မပြီးဘူးမှန်ပါဘ
1: ူ
0: းကိုဝိုင်းနေတာသိတော့မှဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတာပေါ်လာတယ
1: ်
0: ခုဝိုင်းမှန်ပေါ်ရဲ့နောက်ဆုံးကဘယ်လိုနေခဲ့ရအဝိုင်းကြီးကရှေ့ကိုလည်းဒကာရမတွေဖြတ်နည်းကိုမပြရင်ဘယ်လိုသွားကြမလဲကောင်းပြီဖြန်ပြီးပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအဝိုင်းကသိမ့်ပြီးဒီကာလသံဃာပြတ်ပြီမဆုံးနိုင်ဘူးလားရှင်းမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြောင
2: ်ဆန္ဒရဏတမီလို့အဒီမာနေတဲ့သဘောလေးကဝိဇာသုဏတမီဘောင်ကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏ္ဍစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကခုပါတယ်တင်ရှိယောဂတော်ကိုရှင်မီပူဇော်နေတဲ့ကုသိုလ်စေနာအုပ်စုကသင်္ခါရသောသင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြတော်တဲ့အခါယုံနာရှင်မှာမြုပ်နှံထားခဲ့တဲ့သံအင်တ္တိလေးကတော့ကမ္မတ္တိကံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီကမ္မတ္တိလေးဖြင့်ယုဂဇုဏ္ဏတမီဘုရားရဲ့ပရိသန္တိအခိုက်မှာရှိနေတဲ့သူကဩပပတိကပိဋကံကြီးဖြစ်တော့ပရိသန္တိအခါမှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆံကြီးတွေကအကြောင်းကျိုးဆက်ဆံလိုက်ရတယ်။ခொနကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတောတော်ကြီးစမ်းထုတ်နေတဲ့ကံကအကျိုးမပေးဘူးနော်။အင်းရှိယောဂတော်မှာတင်ပြီးဆိုနေတဲ့ကံလေးကအကျိုးပေး။အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ခုဒီမှာအထက်ကရာရဲ့တမတ်ချက်ရ။အတိဒေဝီသစ္စာစေဝပိစ္ဆာသမုပ္ပန္နဓမ္မစာအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးသစ္စုပ္ပန်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးလာလို့ရသွားတယ်။သို့တော့သူ့ကိုဦးစင်းကဒီနေ့တော့အရှုခိုင်းနေတဲ့သူကတော့ဘဝပေါင်းတော်တော်များများအထိရှိလို့ရပါတယ်။ကဘာပေါင်းတော်တော်များများအထိလည်းရှိလို့ရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်သဘောတရားလေးပေါ်လွင်ယုံတာသူ့တို့ဝါကွက်ပြီးပြောခဲ့နော်။ဒါပြင်းနဲ့သူကထိကြတာလေးတခုတော့လျှောက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့မျိုးစဉ်လေးကဒီသာသနာတော်နဲ့ရင်းနှီးအောင်အိန္ဒိယမှာကြည်ကြံဆိုင်ကျုပ်ခဲ့တဲ့မျိုးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဝတခုမှာတော့သူကကလမကြီးဖြစ်ခဲ့တော့အဲကလမကြီးဘဝမှာကလာခိုးကြီးတို့ငိုခဲ့ရတာကိုယ်လည်းပြန်ဆက်လိုက်သူချင်းဝန်းနေနေသေးတယ်ဆိုပြီးသူကကြောက်။တန်ကြနယ်မှာသူကကလာအမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒီနယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာမိမ့်မိန်သွားတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းခိုင်းရာဒီသားမှာလူလာဖြစ်ပြခြင်းဆိုပြီးသူကကောမုကုတို့ပြုပြီးစီတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဗမာပြည်ကကိုကူလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဗမာမျိုးသီးဘွားကိုကူပြောင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပြင်လည်းသူတည်းဒီလောက်တည်းမပကဘဲနဲ့အတိဘက်ကိုအစိုက်ခင်းလိုက်တဲ့အခါကဘာပေါင်းတော်တော်များများအထိသူကတော့ရှုလို့ရတယ်မှာတော်တော်သူ့အကြောင်းကြီးပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးနော်ဒါပြင်လည်းအနာဂတ်သွားလိုက်ရင်သူကတော့အနာဂတ်မှာယဟန်ဘွားကိုစီတောင်းထားပါတယ်နော်အနာဂတ်ယဟန်ဘွားမှာစီတောင်းထားတော့အနာဂတ်ဘွားနှစ်ခုလောက်မှာပဲသူကအဆုံးသတ်ရမှာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တာဒီလောက်တော့အိုနာတရေဒုက္ခပဲဖြစ်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့တဏ္ဍာခီးကိုနောက်တာနှစ်ဘဝလုံးနဲ့အဆုံးသတ်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြီးကြီးဝန်တက်ဆက်မကောင်းလားဒီကောင်းတယ်ဦးဇင်းနှစ်ချင်းတည်ချင်းမှအခုလုံးကျွတ်လွတ်တော့နော်အဲဒီလိုအကျိုးဒုတိယကြီးတဲ့ကိုတခြားကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးတရားပါရှိသေးတယ်မရှိတော့ပါဘူးပရိသန္ဓေဖမန်းထားတဲ့နေရာမဲ့ဒုက္ခဒီမှအခုလုံးကျွတ်လွတ်တော့မယ်ဘဝမဲ့ဒုက္ခဒီမှအခုလုံးကျွတ်လွတ်တော့မယ်နာရမဲ့ဒုက္ခဒီမှအခုလုံးကျွတ်လွတ်တော့မယ်သိရမဲ့ဒုက္ခဒီမှအခုလုံးကျွတ်လွတ်တော့မယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဒုက္ခ၊ပူစီရတဲ့ဒုက္ခ၊ကိုစင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ဆင်းစင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဒီမှာခွင့်လို့ရတဲ့တော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကြီးပါရှိတယ်လေမရှိတော့ဘူးဒီလိုအကျိုးဒုတိယကြီးကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့သာသနာတော်ကြီးမှလာတဲ့ဆုံဆုံးမှန်ကြည့်ဒီဟာရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ရအောင်လိုက်နာပြီးပြင်ကြံသူကိုပေါ်မြင်အထောက်ကိုမကောင်းဘူးလားဒီကောင်းနေကဲဒီမှာမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုပြောချင်တာလေးရှိလားနော် ပြီးတော့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးအနာကကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အတိဉာဏ်ကိုပြည့်စုံပြီးကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အတိတ်မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးသင်္ခါရတရားအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်အနာကကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရတရားအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ဒီအတိတုဉာဏ်ကိုပြည့်စုံပြီးကဉာဏ်ကောဘဏ္ဍကမေတ္တာတုဒ္ဓမှာလာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကအနုဘကမ္မအရာဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာနိုင်တဲ့သွန်အားရှိပါသလားလို့မြင်ရရှိတယ်။ဒါနဲ့တော့ဒီကိစ္စကလေးတစ်ခုပေါ့။ဟမ်ဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာနိုင်တဲ့ပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိလားရှိပါတယ်ဒီလဲ။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကလည်းဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်လို့ဒီပိစ္ဆပရိကဉာဏ်ကလည်းဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်။အဲ့ဒီသွန်အားရှိပုံကိုသဘောပေါက်နိုင်ရဲ့အတွက်ဒီကြောင့်ကျုပ်ဆက်ပရိစ္ဆေဒသမုပ္ပါကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတူးတွေကိုဘုရားတို့ဒီကျောင်းကျောဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုထိုးထင်သိတဲ့အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတူတွေကိုသမောဟဝိနောဒိနေတကရပြိဿသမုပ္ပါဝိပင်းအဖွင့်အံမြင့်နဲ့188 189မှာလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ဝိသောယိမေအတကရဒုတိယတဲ့အံမြင့်နဲ့120မှာလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ပုံစံတူပဲဒီနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ကြအောင်။ကတ္တဝိဇ္ဇာပြုစရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြုစရာဝိညာဏံတိဧဝံပိသတ္တအင်္ဂုထာတိဘာဝိနာရုခဘာဝပတ္တိဝိယကန္တနာနုပစ္စေတောဧကတနိယောနာမအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တယ်နာယောကြောင့်တဏှာနဲ့ဖြစ်တဲ့စသည်ဖြင့်မျိုးစေကနေအညွတ်အညောင်းအညွတ်အညောင်းကနေအပင်ကနေပြီးတော့ပင်စီကြီးထွားလာပြီးတော့နောက်ဆုံးအတိအပွင့်နဲ့အဆင့်ရှိအစီအစီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲယုတ်ဒီနန်းနေဟာယုတ်နံတန်တန်အစဉ်မပြတ်မဆဲပဲနဲ့အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဧကတ္တနိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်နဲ့လာနေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ပဲအဲဒီယုံနာတန်တန်အစဉ်ကဘာလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့တန်တန်အစဉ်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်လာတယ်အကျိုးတရားတွေကိုအစွတ်ပြုပြီးအကြောင်းတရားတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေကထပ်ပြီးပေါ်လာပြန်တယ်ဒီအကျိုးတရားတွေကိုအစွတ်ပြုပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကထပ်ပြီးတစ်ခါဖြစ်ပြန်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေကထပ်ပြီးပေါ်လာပြန်တယ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအလုံးဆက်ကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းအဆက်ဆက်အကျိုးအဆက်ဆက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်လိုက်တော့ယုံနာတန်တန်အစင်းကတရားနဲ့တန်းနေတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့နာနေပိုပြီးရှင်းအောင်ပြောလိုက်လို့ရှင်းတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လမ်းနေတဲ့ယုံနာအစင်းဒီတရားနဲ့ဖြစ်နေတယ်မနောအကြည့်ချင်းဆက်နေ။ဆက်တယ်ဆိုတာမနောအကြည့်ရဲ့နိစ္စလို့ပြောလို့ရဖို့ဘူးနော်။ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လမ်းနေတဲ့အကြည့်တက်ဒီတရားနဲ့တန်းနေတယ်။ဘောရစိတ်အတန်းကြီးတရားနဲ့ဆိုတာဘောရစိတ်ဒီကောင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အစင်တန်းအနေနဲ့တခုလဲလို့ပြောတာ။ဒါမိမိတရဝအတိတိမှာမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အရှင်အတန်းကတခုခိုးဘက်ကတရဝမှာလည်းသူ့ယုံနာတန်တဲ့အရှင်ကတခုဒီဘက်ကတရဝမှာလည်းသူ့ယုံနာတန်တဲ့အရှင်ကတခုတခုနဲ့တခုရောရှင်းမှုမရှိကြဘူးနော်ကိုယ်ယုံနာတန်တဲ့အရှင်နဲ့ကိုယ်ယုံနာအဲ့ဒီလိုအပြင်တန်တန်းနေတဲ့သဘောကိုသိရင်ဧကတ္တနီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဧကတ္တနီကိုဉာဏ်တမ္မပတ္တတော်ဟိတုကလတမ္ပန္တိနာဘောဓမာနတာတန္တနာတအနုပိစေတဝဘောဓတော်ဥစ္စေတအတိတိပဇဟတိဉာဏ်ရင်တမ္မယံယင်ဧကတဏီကိုတမန်ကောင်းမှန်ကန်သာမှန်ကန်စွာပတ်တံတော်ရှုမြင်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဒေတုဖလတမန်ဒေနအကြောင်းနှင့်အကျိုးဆက်ဆက်ခြင်းဖြင့်ဘောဓမနတာဖြစ်ပေါ်၍နေသောတန်တနာတာယုံနာတန်တာအခြင်းဤနုပိစေတဝဘောဓတော်မပြမစဲဖြစ်ပေါ်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍တည်မြင်နေခြင်းကြောင့်ဥစေတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိမှာကိုပဇဟတိပဲစွန့်နိုင်၏ဥစေတာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဥစေတဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြင်ပြတော့တဲ့ခေါဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုစဉ်းလန့်ယုံကြည်နေတဲ့ဝါဒတို့တော့သိလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားရှိနေအကျိုးတရားကထင်ရှားရှိပြီးဆက်လက်ဖြစ်နေတယ်အကြောင်းကုန်မှလားအကျိုးကုန်မှာအကြောင်းတရားတွေကထင်ရှားရှိနေတယ်အကျိုးတရားတွေဟာဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတယ်အကြောင်းတရားတွေဒီခေါဟုတ်ပဲဒီဆက်ပြီးကျေကျေပြုနေရင်အကျိုးတရားတွေဟာလည်းခေါဟုတ်ပဲဒီဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ပြတ်သွားတယ်ရပ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအတိတ်ကနေပြီးတော့အနာဂတ်ထိတောက်လျှောက်ကြည့်လိုက်တော့အကုန်မြင်နေတော့ဘဝဆိုတာပခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်တင်ရပြတော့ပါတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတော့မှားရင်းနေတဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုဒီဧကတ္တဏိကိုကောင်းစွာမြင်ခဲ့လို့ရှိရင်ပယ်စွန့်နိုင်တဲ့သွန်အားမရှိဘူးလားရှိပြီဒါဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားတစ်ခုနော်ဒါပြင်နဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ပြီးတော့မိစ္ဆာပတ္တံတောဟိတုပလတံပန္တိနဗုဒ္ဓမနတာတန္တနာနုပိစေတဧကတ္တကေနတောတတ္တရဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမိစ္ဆာမှမှယဉ်ရင်ပတ္တံတော်မြင်ခဲ့သည့်ဖြစ်တော်ခொနကကောင်းမှုမှန်ကန်စွာမြင်မှမှယဉ်ရင်ကြည့်တော်မြင်နေပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဒေတုပလတမ္ပန္တေနအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ဝိဓမနတဖြစ်ပေါ်၍နေသောတန္တနုပိစေတတယုံနာတန္တအစဉ်မပြတ်ဆဲခြင်းကို ဧကတကဟနာတော်တခုသည့်အဖြစ်ယူဆခြင်းကြောင့်သတ္တရာအတိတ်ထိန်သတ္တဒိဋ္ဌိကိုဥပဒိယတိဆွေယူမြေတဖြစ်နေတတ်၏မမယဉ်ယဉ်မြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မပြောင်းမဆဲမှုသဘာဝတစ်ခုကိုတခုသည့်အဖြစ်နဲ့တွန်းယူလိုက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်သတ္တဒိဋ္ဌိကိုတွန်းပြီးဆွေယူမြေတဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ဖြစ်လားအတ္တဒီမပြမရှိဘဲနဲ့အကျိခဲအခိုင်မှာအနှစ်သာရအဖြစ်ပြီးနေတယ်။ဘဝတည်ပြီမဲ့လို့ဒီအတ္တလေးမသေးဘူး။ဘဝတခုပြီးတခုဒီအတ္တလေးဒီအမြဲတမ်းပြောင်းရွှေ့နေတယ်။ဟောဒါသတ္တရာတိတိ။ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲ။ခုနကဧကတနီးကိုပုံစံမှမမြင်လို့ဖြစ်တာ။ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်ဆိုတာကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လာနေတဲ့တဏ္ဍအစဉ်ပဲ။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့လာနေတဲ့တဏ္ဍအစဉ်ကိုညံနဲ့မြင်အောင်မကြည့်နိုင်တော့အတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြည့်မြင်နေတဲ့အတွက်အတ္တလေးဒီထဲမှာရှိတယ်ဘဝတခုပြီးတခုကူးနေတယ်လို့ဒီလိုသတ္တရာဒိဋ္ဌိဘက်ကိုသွတ်ဆွံ့မြည်ဆွံ့ယူမြည်တာဖြစ်တတ်တယ်ဆက်ကြောဧကတနီးကိုသိခင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တယ်ဧကတနီးကိုမသိခင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဧကတနီးကိုသိရအတွက်ဘာလို့လဲဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုဖြစ်တယ်နာယုကြောင့်သတ္တရဏဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးဖြစ်ကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကိုမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်မှာမလားဒီနေ့ဒိဋ္ဌိကြီးတန်းလည်းနဲ့မညာဖုန်ညာကိုဆက်နိုင်မှာမလားဩဒီနေ့ခေတ်ကတော့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိမပယ်ဘဲနဲ့မညာဖုန်ညာကရနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးအောင်မကျင့်ဘူးကျင့်ဖို့လည်းမလိုဘူးတော့ပေါ်ရရှုနေတာဘောရချုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာဒီကံကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကလည်းမသိဘူးမသိဘဲနဲ့သူကမဉ္ဇဉ်ခုံညာရတယ်လားမရဘူးလားရတယ်လို့ဝန်ခံနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီသတ္တရာတိတိပြောင်းမှမပယ်နိုင်သေးတဲ့ပုံကိုယ်သူကဒီမဉ္ဇဉ်ခုံညာရဖို့လိုပါမလားမလိုနိုင်ဘူးဒါသိပရိသတ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနာနတ္တနည်းအဝိဇ္ဇာဒိနာပါဏာယထာတကလက္ခဏာဝဟောဌာနနာနတ္တနိယောနာမအဝိဇ္ဇာမလည်းလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရဋ္ဌံရှိသင်္ခါရမှလည်းလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရဋ္ဌံရှိတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲဆင်းရဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ရောသတ္တရဏဖတာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘောဇာတိကရမရဏခေါ်တဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂရတ္တိမှာဆင်းရဲဆင်းရဲကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာလေးတွေရှိတယ်ရတ္တလေးတွေရှိတယ်ပိစုပရံပရဋ္ဌံလေးတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာအတိတိကိုပိုင်းခြားမှတ်တတ်တတ်တာကိုနာနတ္တနိလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာကတိတဲ့သင်္ခါရကဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်ကဒိဋ္ဌိတခုစီတခုစီတလုံးစီတလုံးစီပဲလို့ဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားဆင်ခြင်ပြီးမြင်ရင်နန္ဒရဏီကိုသိပြီးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဉာဏ်သမာပတ္တံတော်နဝနဝနဥပါဒတ္တနာတော်သတ္တရာဒိဋ္ဌိမစခဲ့သည်ဉာဏ်ရင်နန္ဒရဏီကိုသမ္မာကောင်းမှုမှန်ကန်စွာပတ္တံတော်မြင်နိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်တော်နဝနဝနအတိအတိတော်သင်္ခါရတရားတို့၏ဥပါဒတ္တနာတော်ဖြစ်မှုကိုဉာဏ်နှင့်ထွန်းဖော်ပြီးမြင်နေခြင်းကြောင့်သတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပဇတ်ဟေတိပယ်နှုတ်နိုင်၏ပယ်ဆွတ်နိုင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆွတ်သွားနိုင်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြက်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အတိအတိအကြောင်းတရားတွေအတိအတိပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေအတိအတိထက်ထက်ထက်ထက်ဖြစ်နေတာကိုယ်ပိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိတယ်ကိုယ်ပိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်အကျိုးတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့ဒီအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြုပြီးဒီအကျိုးတရားကပေါ်လာတယ်ဒီအကျိုးတရားကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းတရားတွေကထပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားကပေါ်လာပြန်တဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အပြည့်အပြည့်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုညံ့ညံ့မြင်အောင်ကြည့်နေတဲ့အတွက်သတ္တရာဒိဋ္ဌိပယ်ဆွနိုင်တယ်ဘယ်လိုပယ်ဆွနိုင်လဲလို့မေးတော့သူကအတိအတိထက်ခါထက်ခါဖြစ်တယ်ဆိုတာကဟောင်းအဟောင်းချုပ်သွားမှအတိအတိတွေကထက်ခါထက်ခါဖြစ်ဟောင်းတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်အတိကထပ်ပြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့လည်းသူကပြတ်သွားတယ်နောက်ထပ်အတိထပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုအတိအတိထက်ခါထက်ခါဖြစ်လက်ဖြစ်လက်ဖြစ်လက်ဖြစ်လိုက်တဲ့လာနေတဲ့တန်တန်အစဉ်ကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်နှမ်းပြီးကြည့်နိုင်တော့နန္ဒတနည်းကိုသွားပြီးသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတ္တလေးဒီဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကြောင်းနေပါတယ်မြဲပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုဆွေးယူအောင်လားမဆွေးယူတော့ဘူးဘဝတစ်ခုမပြောနဲ့စိတ်တခဏတစ်ခုကနေစိတ်တခဏတစ်ခုကြောင်းနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရုပ်ခဏတစ်ခုကနေရုပ်ခဏတစ်ခုကြောင်းနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီရုပ်တွေဒီနာနေကလွှဲရင်လေအတ္တဆိုတာဒီရုပ်ဒီခဏအိမ်ထဲမှာလက်ယူရှားဖွေကြည့်တော့လည်းမတွေ့ဘူးဘုရမခဏအိမ်မှာလက်ယူရှားဖွေကြည့်လည်းမတွေ့ဘူးရုပ်နံတာရှိတယ်ဒီရုပ်နံနေဟာလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြည့်နေတယ် အတိအတိတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်သွားပြီးအတိအတိထပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ပြက်သွားကြတယ်ပြက်ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်အတိအတိထပ်ပြီးဖြစ်ကြတယ်ဒီလိုအတိအတိဖြစ်မှုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတ္တဒီအကျိခဲအမျက်ကြည့်နေတယ်ဘာလဲဆိုတဲ့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆွေးယူပါအောင်မလားမဆွေးတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနန္ဒတ္တနည်းကိုသိရင်လည်းသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမပယ်လို့နိုင်ဘူးလားပဲလုံးနေတယ်ဒါဒိဋ္ဌိကအနုပါဒမှာမေတ္တာသုဒ္ဓမှာလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပဲလုံးနေတဲ့စနစ်ကလေးတွေပေါ့နော်ကဲမိစ္ဆာပတ္တံတော်ဧကသန္တာနာပဋိဒါဒဘိနသန္တာနာဒေဝနာနတကေနတော်ဥစ္စေတတိတေဥပတိဟတိမိစ္ဆာမှမှယဉ်ရင်ပတ္တံတော်မြင်ခဲ့သည့်ရှိတော်ဧကသန္တာနာပဋိဒါဒတခုတည်းသောယုံနာသန္တာအစင်းနဲ့ကြာရောက်လျက်ရှိတော်ယုတ်တရားနန္တရားကိုဘိနသန္တာနာဒေဝကွဲပြားသောသန္တန်ရှိတဲ့ကဲ့သို့နာနာတကနာတော့အတိအတိယူဆခြင်းကြောင့်ဥစ္စေတာအတိတ်တဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုဥပဒိယတိဆွေးယူမိရတာဖြစ်တတ်၏မမညွန်ရင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနန္ဒတဏီကိုမမညွန်ရင်တော့ပြင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲညင်သွားတတ်တယ်ဘယ်လိုညင်လဲယုံနာတဏ္ဍအစဉ်တခုတည်းကြောက်ရွံ့နေတဲ့သဘောတွေကိုတဏ္ဍအစဉ်ကွဲပြားတယ်လို့သူကခွဲခြားပြီးယူလိုက်တယ်ဒီဘဝဒီကိုစံနေဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်မပြောကြဘူး။မန္တအရှင်ကတခုတည်းကိုနှစ်ခုခွဲပြီးယူလိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုရှိခုလား။ဖြစ်တယ်။ဒီဘက်ဒီကိုစံတယ်ဟိုဘက်ကျရင်ဟိုကိုခံလိုက်မယ်။ဒီဘက်ကယုံနာနဲ့ဟိုဘက်ကယုံနာဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတော့နှစ်ခုခွဲယူလိုက်။ခွဲယူလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ဒီကိုစံတယ်ဟိုဘက်ကျဟိုကိုဟိုကတက်တက်ဒီဘက်မှဒီကိုကပြတ်သွားတယ်။အုပ်စိတဲ့အဖြစ်ကြီးပဲနိုင်သွားတယ်။နောက်တနည်းပြောမယ်ဒီလိုတုန်းကတော့တခါပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။လူနေလူပြည့်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကလူပြည့်လူပြည့်ဝါဒကိုမရေးခင်ဒီဘက်မှာကပ္ပပြဒနာဆိုတဲ့သာဝကိတ္တဥပိကေဒီကပ္ပပြဒနာကတော့လူတိုင်းတိုင်းတော်တော်လေးများသွားတယ်ကလောင်လည်းတော်တော်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်လူကြီးများတဲ့အချိန်ခါကျတော့နောက်ပိုင်းလူတွေလူပြည့်ရေးကြည့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီကောင်ကိုတစ်ခါပြန်ပုံဟိတ်ရှင်တဲ့အကြောင်းပေါ်လာကြတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီကောင်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေလူပြည့်ဝါဒနဲ့ကအဝင်ခွင့်ချက်မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်ထပ်ပုံနှိပ်တဲ့ဒီကပ္ပပြဒနာကျင့်ရဲ့ဏိဒံမှာသူကဘာသာလေးသူကြကြလေးရေးထားတယ်။ဒီကပ္ပပြဒနာကျင့်နဲ့လာရှိသောအယူဆများမှာရှင်းရှင်းယုံနာအစဉ်နဲ့တည်ရှိခဲ့တဲ့ရှင်းရှင်းရှင်းဥက္ခရာရဲ့အယူဆများတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုယုံနာအစဉ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယခုရှင်းဥက္ခရာရဲ့အယူဆများမဟုတ်ပါဘူး။တန်တန်အစဉ်တစ်ခုတည်းကိုတန်တန်နှစ်ခုခွဲကြပြီးယူလိုက်တဲ့အတိပ္ပယ်ဖြစ်မကောင်းလား။ဒါဆိုတော့ဧကသန္တာနာပဋိဒါဒဘိနသန္တာနာဒေဝအနန္တကဟဏတော်သန္တန်တစ်ခုတည်းကိုသန္တန်နှစ်ခုပါလို့ခေါ်ကြပြီးယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စေတာအတိတ်ဥပ္ပါဒိယတိဥစ္စေတာအတိတ်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုဥပ္ပါဒိယတိဆွေယူမီယတာဖြစ်တတ်၏ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုအကျဉ်းသွားဒီယုံနာစင်ကဒီမှာပဲပြတ်တယ်ဟိုယုံနာစင်ကဟိုမှာတက်တာဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်နန္ဒတ္တဏီကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသိရင်လည်းသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်။ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမသိခဲ့ရင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတတ်ပြန်မယ်။ဒါတော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့ရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့ရင်အတွက်ဘာလို့လဲ။နန္ဒတ္တဏီကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါပြောချင်တာနော်။နန္ဒတ္တဏီကိုသိဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနန္ဒတ္တဏီကဘယ်ဆံမှသိနိုင်လဲ။ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပရာပရထဏီအဖြစ်စနစ်တကျပုံစံမှန်ရှုတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုဒီအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်ပေါ်နေကိုကမချွေဘူးလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပရံပရထံဆိုတာကြားတော့မကြဘူးသို့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိဘယ်လိုပဲနှုတ်လို့ရမလဲဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးတန်တန်ရှိနေပါလိမ့်မယ်မညာခွန်ညာကောဘယ်လိုရမလဲဒီနေ့ခေတ်ကတော့ရတယ်လို့ပြောနေတယ်နော်ဒါကြောင့်စာကပဲမှားတာခေတ်ကပဲမှားတာဒါကတော့ဒီကကြီးကြီးဝေဖန်ရမယ်အပိုင်ဖြစ်ပါလိမ့်နော်ဘုရင်တို့ဘက်ကတော့တာဝန်ရဟောပြမှာပဲမာနကိုမှားတယ်လို့တော့ဟောပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘုရင်ကတော့သဘောပေါက်တယ်မာနကိုလည်းမှန်တယ်လို့ဟောပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောပေါက်တယ်ဘာကြောင့်မာနကိုမှားတယ်လို့မပြောရင်ပြောမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်မာနကိုလည်းမှန်တယ်လို့မပြောရင်ပြောမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်နဲ့အမှန်ဘယ်လိုခွဲခြားလို့ရမလဲခွဲခြားလို့မရနဲ့ခွဲခြားရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘုရင်ကတော့ဟောပြတာပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3နီးကတော့အပြာပါရနီးပဲအပြာပါရနီးဆိုတာကဘာလဲအဝိဇ္ဇာယသင်္ခါရမယဥပ္ပါဒိတဗ္ဗသင်္ခါရနာဝဝိညာဏအမေဟိတိဧဝမာတိပြာပါရဘာဝအပြာပါရနယောနာမအဝိဇ္ဇာကလည်းငါဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်ဖြစ်အပ်တယ်သင်္ခါရကလည်းငါဒီဝိညာဉ်ကိုဖြစ်ဖြစ်အပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရစတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယသဘောတရားဒီမှာကြောင်းကြပြပါရမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့အဝိဇ္ဇာကလည်းငါတင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်တင်္ခါရကလည်းငါဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်စသဖြင့်ဒီလိုကြောင်းကြပြပါရမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုကြောင်းကြပြပါရမရှိမှုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်လို့ရှိရင်အပြပါရဤကိုသိပြီးဤတဲ့ယံတမ္မပတ္တံတော်ကရဏတကာရကတအဘဝဘောဓတော်အတ္တဒိဋ္ဌိမဇ္ဇဟေတိ

ဖန်ဆင်းနေတဲ့အတ္တရဲ့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တရဲ့အတ္တနှစ်မျိုးရှိခုဒီမှာဒီအဘ္ဗဘရဏီကိုဖျက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာလည်းတွေ့တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာတွေ့တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တာတွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာကလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်ပါတာမရှိဘူးသင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်ပါတာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးရှိသေးလားမရှိဘူးသင်္ခါရကလည်းဝိညာဉ်လေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမရှိဘူးဒါတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်တော့လေဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားသင်္ခါရကြည့်လိုက်တော့လေဖန်ဆင်းခံရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပဲအဲဒီတော့နှစ်ဖက်လုံးမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲအကြောင်းပဲကြည့်လိုက်တော့လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးပဲကြည့်လိုက်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲခိုင်မာတဲ့အနိစ္စတရားအတ္တတစ်ခုမှချလို့မတွေ့ဘူးအကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေအကျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြာပါတာမရှိဘူးအကျိုးတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းသာလိုက်ငါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကြာပါတာမရှိကြဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာဇာပါရအကျင့်နေဇာပါရကျင့်နေတဲ့အတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိအောင်လားမရှိတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးကိုဒီအဇာပါရနီးကိုပုံစံမှန်သိကြရင်ပယ်ဆုတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်အဇာပါရနီးကိုမသိကြရင်ဘာဖြစ်မလဲမိစ္ဆာပတ္တတော်ယောတအတ္တတိဇာပါရအဝိဇ္ဇာတိနံတဘာဝနိယမသိတော်ဟိတုဘဝတ္တအကနာတော်အကရိယဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမိစ္ဆာမှန်မှန်ယုံယုံသွားပြီးတော့သူကမြင်တယ်နော်မိစ္ဆာမှန်မှန်ယုံယုံပတ်တန်တော်မြင်ခဲ့သည်ရှိတော်ဇာပါရီကြောင့်ကြဗျာပါရသည်အတ္တတိပင်မရှိတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာတိနာအဝိဇ္ဇာသာတော်တရားတို့ဤယောတဘာဝနိယမအသိတဘာဝနိယမသိတော်တဘာဝနိယမအဖြစ်ပြီးစီ၍နေတော်ယောဟေတုဘာဝအကျင့်အကြောင်းရဖြစ်သည်အတ္တိရှိတတ္ထသောအကြောင်းရအဖြစ်ကိုအကနာတော်လက်မခံနိုင်ခြင်းကြောင့်အဂရိယဒိဋ္ဌိအဂရိယဒိဋ္ဌိကိုဥပါဒိယတိဆွံ့ယူမိယတဖြစ်တတ်၏အဂရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်လဲသွားတတ်တယ်မှန်မှန်ယုံယဉ်မြင်ခဲ့နော်အဇာဘရဏီကိုမမြင်ခဲ့ဘူးမှန်မှန်ယုံယဉ်နဲ့လက်ခံမိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘာဖြစ်တတ်တယ်လို့မေးရင်တော့အဂရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်သွားတတ်တယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြုတော်လဲပြုသည်မမြည်ဘူးပြုတော်လည်းပြုသည်မမြည်ဘူးဆိုတော့ဘာပဲပြုပြုအကျိုးမပေးဘူးလို့ပြောခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော်ပြုတော်လည်းပြုသည်မမြည်ဘူးဆိုတဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်လဲပြီးတွက်တတ်တယ်။စွဲမိစွဲယူမိရတာဖြစ်တတ်တယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမှလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတာမရှိဘူး။သင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတာမရှိဘူး။တနည်းပေါင်းစုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အတိအကြောင်းတရားလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဒီမှလည်းဝိသုဘအကျိုးတရားလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရောတက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါတာမရှိဘူး။ဒါကပိသုဘဝိညာဉ်နဲ့ရောတက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်ကလည်းအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာခဲ့ရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါတာမရှိဘူး။နှစ်ဖက်လုံးမှာမရှိဘူး။အလားတူပဲပိသုဘမှာပြုစုပြထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကလည်းနောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နဲ့ရောတက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်ကိုတို့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါတာမရှိဘူး။နောက်အနာဂတ်မှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရောတက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်ကလည်းပိသုဘအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာခဲ့ရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတာမရှိကြဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာဖြစ်ပါတာကျင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတာပင်ကျင်းမြင်ခြင်းတော့လေအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘာဝနိယမသိတာသဘာဝနိယမအဖြစ်ပြည့်စုံနေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုသဘာဝနိယမနိယမအဖြစ်ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုအဂဟဏလက်မခံနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကလက်မခံနိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ရောတဏ္ဍနာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ပိဿုဗံအကျိုးတရား၅ပါးဖြစ်တယ်။ပိဿုဗံမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံ၄ကြောင့်နောက်အနာကမှာဝိညာဉ်နဲ့ရောတဏ္ဍနာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅ခုဖြစ်မယ်။သူကလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါကသဘာဝနိယမပဲ။သဘာဝနိယမဆိုတာကဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားကဘောဂုတ္တ။ဒါကသဘာဝပဲ။ဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားကိုမပေါ်လာဘူး။အဲ့တော့အကြောင်းတရားထင်ရှားရှိလို့အကျိုးတရားထင်ရှားပေါ်လာတာကိုသဘာဝနိယမလို့ဒီမှာပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာသူကပါလဲသတ္တံပါရဂိနောဥဒ္ဓမုခတာ။သတ္တံပါရဂိနောလောကရှိနေတဲ့မိဒီမိညာဟာဘယ်ဘက်ကိုတက်တယ်လဲ။အပေါ်ကိုထုတ်တယ်။ဒါသဘာဝနိယမနော်။သတ္တံပါရဝါယုနောတိရိယကမဏ္ဍအဆောက်အဦနဲ့တကွအချံရံနဲ့တကွဖြစ်နေတဲ့လေသွားပြီဆိုလို့ချင်းဘယ်ဘက်ကိုသွားလဲဖီလာကန်လန်သွားတောင်သွားခြင်းတော့မယ်မြောက်သွားခြင်းတော့မယ်ရှေ့သွားခြင်းတော့မယ်အနောက်သွားခြင်းတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားကန်လန်ဖြတ်သွားတယ်မီးတို့ရဲ့

0: ောကအဘောကိုတက်လေတို့ရဲ့တဘောကကန့်လန့်ဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်ဒါကတဘောဝနည်းရမှာပဲအဲ့ဒီတဘောဝလိုပဲတဲ့နော်ဣနာတိတောယထကပိစ္ဆုပ္ပန္နတာဟိတုဘောအဝိဇ္ဇာထင်ရှားတာပေါ်လာပါစေသင်္ခါရကဖြစ်ကိုဖြစ်သင်္ခါရတာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပါစေဝိညာဉ်ကဖြစ်ကိုဖြစ်ဒါကတဘောဝနည်းရမှာပဲဒါပြည့်နဲ့အဝိဇ္ဇာမှလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြောင့်ပြောတာမရှိဘူးသင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ပြောတာတော့မရှိပင်မဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားကထင်ရှားပေါ်လာတာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကထင်ရှားပေါ်လာတယ်ဒါသဘာဝနိယမအဲ့ဒီသဘာဝနိယမကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအာဂရိယဒိဋ္ဌိကိုသွားပြီးသွေးယူမိတာဖြစ်တတ်တယ်အာဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြည့်တော်လဲပြည့်ပြီးမမြည်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြည့်လို့နေတဲ့ကံကိုပယ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီအပြာပါရနီးကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားလို့ရတယ်။ဒီအပြာပါရနီးကိုသိခဲ့ရင်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်အကရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်ကြ။ဒိဋ္ဌိစအနုပကမ္မအယဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ရည်တယ်နော်။ဒီဆိုရင်ရည်တယ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ကျောင်းကျေစပရိသတ်သမုပ္ပါကိုသတိကြသိအောင်ရှိဖို့လိုနေတယ်နော်။ကြည့်နောက်တစ်ခုအေဝံဓမ္မတဏီနောက်နီးတစ်ခုဝိဇာတိပါဏာကရဏေဟိသင်္ခါရတိနံယေဝတံဘောခိရတေဟိတတိအာဒီနဝိယနအိဉ္ဇေတံတိအယံဧဝံဓမ္မတအနယောနာမအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်တယ်တခြားအကျိုးတရားပေါ်လာရုံဓမ္မတမရှိဘူးနောက်တနည်းစုပြုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိတ်ကြောင့်တရားတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ဥတ္တရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်။တခြားအကျိုးတရားဖြစ်ရုံဓမ္မတာမရှိဘူးတဲ့နော်။ဥစ္စနောဒီခိရနှုတ်ရည်နှုတ်ရည်ကနေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တတိခေါ်တဲ့နိုဒန်းလိုကဲဒါရီသာဖြစ်လာမယ်တတိပြီ။တခြားတစ်စုံတရားဖြစ်ရုံဓမ္မတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့အဲဒီဓမ္မတာနိစ္စရကတော့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ခရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရောသရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကထင်ရှားဖြစ်တာကိုမြင်တယ်။သိခဲ့တယ်။အဲဒီလိုသိရင်တော့အဲဒီဓမ္မတာနိကိုသိတယ်။သူဓမ္မတာနဲ့လျော်တဲ့အကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးကိုသိတယ်လို့ပြောတယ်။အကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားထင်ရှားရှိပုံကိုတော့သူကသိ။နောက်တနည်းပြောရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်။သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တယ်။ဒီလိုသာသူကသိ။အဝိဇ္ဇာကြောင့်တခြားအကျိုးတစုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူး။သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားမှတပါးတခြားအကျိုးတစုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူး။ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တာလည်းတွေ့တယ်။တခြားအကျိုးတစုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒီစနစ်ကိုတော့သူကမြင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းမဖြစ်လေ။ယံတမ္မာပတ္တံတော်ပြည့်စုံနရောပတ္တောဖလဝါဘောဓတော်အဟိတုကဒိဋ္ဌိသာအဂရိယဒိဋ္ဌိသာမဇ္ဇဟေတိ။ယံယင်းဧဝံဓမ္မတာအနိကောတမ္မာကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပတ္တံတော်မြင်ကတိရှိတော်။ပြည့်စုံနရောပတ္တောအကြောင်းနှင့်လျော်တော်အဖြစ်ဝလာဝဘောဓတော်အကျိုးတရားကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းတွင်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်အဟိတုကဒိဋ္ဌိကအဟိတုကဒိဋ္ဌိကို၎င်းအဂရိယဒိဋ္ဌိကအဂရိယဒိဋ္ဌိကို၎င်းပဇဟတိပဲစုနှံ့ဤအဟိတုကကအကြောင်းကိုပဲတယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့လေသူလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုပဲရင်တော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ပြောလိုတာပါအကျိုးတို့ပဲအကြောင်းကျိုးပဲတာပဲအဂရိယဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတော်လည်းပြုသည်မမြင်ဘူးဆိုတော့အကျိုးကိုပဲလေဆိုပေနဲ့အကျိုးကိုပဲလိုက်ရင်အကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲပြီးတာဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းကျိုးနှစ်ခုလုံးပဲတဲ့ဝါရတိနော်ဒါကြောင့်သူကအဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့အကရိယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆုံးနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိတယ်ဘယ်လိုသွမ်းရလဲအကြောင်းတရားတွေနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားတာလည်းဖြစ်နေတယ်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လနာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတာဖြစ်တယ်တခြားအကျိုးတရားအကျိုးတရားမဖြစ်ဘူးအကြောင်းနဲ့လျော်ကြီးတဲ့အကျိုးတာဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့မလျော်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တာကိုမတွေ့ရဘူးမတွေ့တဲ့အတွက်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပါပြီဆိုရင်အကြောင်းမရှိပါဘူးလို့ဆွဲယူနေတဲ့အဲဒီကတိတိကြီးကွာမကောင်းဘူးကွာသွားတယ်ပြုတော်လည်းပြုနေမမြင်ပါဘူးလို့ဆွဲယူနေတဲ့အဂရိယတိတိကြီးလည်းကွာကြမကောင်းဘူးလားကြကြသွားပြီပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ကျိုးဆက်ရှုခဲ့နော်မရှုခဲ့ရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးတွေပယ်နိုင်မှာမလားပယ်နိုင်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိစအနုပါကမ္မဆိုတဲ့ဒီကလေးလေးဟာဘလို့တာသွားနေတယ်ဆိုတာမေတ္တာသုတ္တမလားနော်ဒီနောက်တစ်ခုမိစ္ဆာပါတန်တော်ပြည့်စံနုရူပံဖလဘုန်တိအခေတဝါယတောကုတောစီယတကတစီအတ္တဘဝခေနတောအဟိတုကဒိဋ္ဌိစေဝနိယတဝါဒိစ္စဥပါတိယတိမိစ္ဆာမှမှယဉ်ရင်ပတ်တန်တော်မြင်ခဲ့သည့်ရှိသောပစ္စယနရူပံအကြောင်းတရားနှင့်လျော်သောဖလဘုဒ္ဓအကျိုးတရားရဲ့ရှိခြင်းကိုအဘိဓဝါလက်မခံမှု၍ယတ္တကုတ္တစီတစ်စုံတစ်ခုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ယတ္တကတ္တစီတစ်စုံတစ်ခုသောအကျိုးတရား၏ အတ္တံဘဝကဟဏတော်မဖြစ်သင့်ခြင်းကိုဆွေးယူမိခြင်းကြောင့်အဟိတုကတိတိဇေဝအဟိတုကတိတိကိုလကောနိယတဝါဒင်္စာနိယတဝါဒကိုလကောဥပဒိယတိဆွေးယူမိရတာဖြစ်တတ်၏လက်မခံနိုင်ဘူးအကြောင်းတရားနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အေဝံဓမ္မတာနည်းကိုသူကလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဖြစ်မှုကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒဇောတကုသောအကြောင်းကြောင့်ဒဇောတကုသောအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကဘယ်လိုမှလက်မခံတော့လက်မခံမှုဆိုလို့ချင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒုက္ခဒိဋ္ဌိနဲ့မြေတဝါဒကိုသွားစွန့်မြည်နေတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒုက္ခဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းကိုပယ်တာ။အကြောင်းကိုလည်းသူကပဲမြေတဖြစ်တယ်။မြေတဝါဒကိုလည်းသွားစွန့်ယူမြည်တာဖြစ်တတ်တယ်။မြေတဝါဒဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့အဝိဇ္ဇာမာနိပိဟေတုမိနိယတတာယတိလဂာဝီတိလဂာဝီသုက္ခသောဏိတာတိဟိတေလခိရတိရာတိနိဗ္ဗာန်တိနိယတဝါဒင်္စဥပါဒိယတိဝိညာဏတပ္ပယထရဟံဒီမှာဖွင့်ထားတဲ့ဒီကစီရောကအဝိဇ္ဇာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားမရှိပြီမလို့နိယတသဘောအပြည့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တိလနန်းကနေထွက်ရင်ဘာထွက်မလဲဒီဆက်လာမယ်ဂာဝီမမကနေမွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လို့ရထွက်မယ်နော်မမကလို့ရထွက်တယ်နန်းကနေဒီထွက်တယ်နော်သုတ်သွေးကနေဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဟာနိယတသဘောပဲနိယမသဘောပဲလို့သူကဆွဲယူထားဒီဝါဒဒီဆရာလက်ရှိတဲ့ကရှိခဲ့တဲ့ဝါဒပါဒီနေ့ဒီဝါဒကိုဥစားပေးနေတဲ့ဝါဒသမားတွေလည်းမရှိဘူးလားသိကြပါရဲ့ဒါသဘောပဲအဲ့ဒီလိုနိယတဝါဒကိုသွားဆွဲယူမိရတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးဖြစ်တာကိုသူကလက်မခံဘူးဒါကြောင့်ဧဝံဓမ္မတာနိကိုသိခရင်အဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပင်လုံးနိုင်တယ်မသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိလည်းသွားဆွဲယူမိရတာဖြစ်တတ်တယ်ဏိယရဝါဒကိုလည်းသွားပြီးဆွဲယူမိရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပယ်ခွာရေးအတွက်တနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်လုံးရေးအတွက်ကြောင်းကျောဆက်ပရိစ္ဆာဓမ္မပသဘောတရားတွေကိုဧကတ္တဏိနန္ဒတ္တဏိအဗျာပါရဏိဧဝံဓမ္မတာနိခေါ်တဲ့လီးလင်းချင်းချင်းပြီးဖို့မလိုဘူးလားဒီလိုပါ
1: အောင်384ခုနှစ်ပြသုလဇန်12ရက်2023ခုနှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သိက္ခူနှစ်ဥကာလဇန်နဝါရီလ2ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်တော်တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အဲ့တော့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာပေါင်းစည်းသွားကြတယ်တတော်အရိဟာတွေ့ဆုံတာကတော့ဟိုတလောက်ကြီးအရေးမပါဘူးပေါ့နော်ဥမာမဲ့ယထာစီရင်တွေ့ဆုံကြတာရှိတယ်ပတ်စကားပေါ်မှာတွေ့ဆုံတာရှိတယ်ခီးသွားတာတူးလို့လေးမြန်းပေါ်မှာတွေ့ဆုံတာရှိတယ်သို့တော့တွေ့ဆုံရုံကဥပောင်ညင်းဆိုမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လူတွေဟာတရားတွေဟာပူပေါင်းတယ်ဆိုဘာကြောင့်ပူပေါင်းပါတာလဲတွေ့ဆုံယုံနဲ့ပူပေါင်းသလားလို့ဆိုတွေ့ဆုံယုံနဲ့မပူပေါင်းဘူးတွေ့တာတွေ့တာပဲအဲ့တော့ပူပေါင်းသွားတယ်လို့ဆိုတာဟာဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ပူပေါင်းရတယ်လဲဆိုတာကိုဘုရားပဲလို့ဟောတယ်လဲဆိုတာကိုနိုင်မသားကြဘူးလို့နော်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရှာပြထားတယ်ပူပေါင်းတယ်ဘာကြောင့်ပူပေါင်းတယ်လဲဓာတုသောပိခွေတတ္တတန်တန်တန်တိဒီစကားလုံးလေးနဲ့စပြီးသုံးတာဖွင့်ပါဓာတုသောဆိုတာဒီနေ့မှာဓာတုဆိုတာ element ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နေသဘောထားကိုလူရည်ရတနာမှာရှိတဲ့စိတ်နေသဘောထားအစ္ဆတယစိတ်ဆန္ဒကိုဓာတုလို့ပြောတာဒီမှာနော်ဓာတုလို့ခေါ်တိုင်းဟိုဒီအသေးပဲမရဘူးနော်ဒီတုတ်တံမှာအထူးဓာတုသောဆန္ဒအစ္ဆတယဆန္ဒဆိုတာအကြိုက်တူတယ်စိတ်ထားခြင်းတူတယ်အတွေးတူတယ်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဥပေါင်းနေဆိုတာဟာ စိတ်ဆန္ဒချင်းတူမှပူပေါင်းလို့ရတယ်လေစိတ်ဆောင်ချင်းမတူလို့ရှိရင်ပူပေါင်းမှုမဖြစ်ဘူးတွေ့ဆုံမှုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာလောကမှာလူတွေဟာအပေါင်းအသင်းဖွဲ့တာပဲဖြစ်စီဟုတ်လားပူပေါင်းကြတာတွေဟာစိတ်ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းကြတာလို့ဒီလိုမှတ်ရဓာတုကိုအစ္ဆတရားလို့ပမာရီလည်းပဲဒီအစ္ဆတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ပါဠိစကားလုံးအစ္ဆတရားဆိုတာအတိအာတရားအတွေ့အမြင်အယူအဆခံယူချက်စိတ်ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုအစ္ဆတရားလို့ခေါ်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသူရဲ့စိတ်ဆန္ဒဆန္ဒချင်းတူရင်ပေါင်းကြတာပဲလေသူကပူပေါင်းမှုဆိုတာဆန္ဒချင်းတူမှာကိုကပဲပရဟိတလုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်ပရဟိတလုံးချင်တဲ့ဆန္ဒချင်းတူလို့ရှိရင်ပရဟိတဖွဲ့တဲ့ပါသွားတာပူပေါင်းလိုက်တာပဲအင်းမူရင်းစေဝကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအပြောကျူးကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပူပေါင်းမိသွားတာပဲစဘေကြံကမှာပါဏသဟယလို့ခေါ်တယ်။တောက်ဖို့တောက်ဖက်။ကျဲလည်းပူပေါင်းသွားတာခေါ်တာပေါ့။ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းတာ။ဆန္ဒတူတဲ့အခါကျတော့အလုတ်တူသွားတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒတူမှုဟာအဓိကောင်။စိတ်တွေသဘောရနဲ့စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုဟာအဓိကောင်။သူကလည်းတာဝါဒနာပါတယ်။ကိုယ်ကလည်းဝါဒနာပါတယ်။ဥပမာပြောကြတယ်လေအခုအမှုပညာလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုအမှုပညာဝါသနာပါတဲ့လူတွေပေါင်းတာပဲလေအတိမုတ်ဝါသနာပါရင်အတိမုတ်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေဥပောင်းကြတာအဆိုကအယေတိဝါသနာပါတဲ့လူကလည်းအဆိုကအယေတိသမားတွေဥပောင်းမှုဖြစ်တာပဲလေတွေ့ဆုံမှုဆိုတာတော့ပွဲလမ်းသွင်းရှိတဲ့အခါမှာဆုံပြီးတဲ့အခါဆုံပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပူပေါင်းမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်ဒါကြောင့်မို့ပြဆုံးခြင်းနဲ့ပူပေါင်းခြင်းပူပေါင်းခြင်းဟာဘာကြောင့်ပူပေါင်းလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအတိတ္တမှာရှင်းပြတာဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်လောကလူတွေဆိုတာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေကြတာဖြစ်တယ်လေတူတယောက်တည်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပေါင်းအသင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေးဆန္ဒတူလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖြစ်စီအလုံးနဲ့ဖြစ်စီပူပေါင်းကြတာပဲပူပေါင်းမှုပါဖြစ်လာတယ်ဘယ်နေရာမဆိုပူပေါင်းမှုဖြစ်လာတတ်တယ်ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းနေအစ္ဆတရားတူလို့စိတ်တွေသဘောထားချင်းတူလို့ပူပေါင်းနေဆိုတာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတုသောတတ္တသတ္တန္တံတိဓာတုသောဣစ္ဆတေယစိတ်ဆန္ဒအလိုအားဖြင့်တတ္တတ္တဝါတွေဟာတန်တန်တန်တိပေါင်းစုံပူပေါင်းမိကြတယ်တမင်တိဟုတ်လားညီညွတ်စွာရှင်းတွေ့ကြတယ်သူတို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုချဲ့ဖွင့်တွင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိနာဓိမုတ်တိကဟိနာဓိမုတ်တိဂိဟိတတ္တိတန်တန်တန်တိတမင်တိဟိနာဆိုတာအောက်တန်းကြတဲ့မမြင့်မြတ်တဲ့ကိုချင်းတရားကဲမှာတမိုးမရှိတဲ့အောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေအဓိမုတ်တိဆိုတာနှလုံးသွင်းဆန္ဒခုနဓာတုလို့ဆိုတာဒီအဓိမုတ်တိကိုပြောတာပဲအစ္ဆတရားကိုပြောတာနော်အဓိမုတ်တိနဲ့အစ္ဆတရားနဲ့တူဓိမုတ်တိဆိုတာသူ့အချက်ကိုအချက်သူဆန္ဒကိုဆန္ဒသူ့အမြင်ကိုအမြင်အမြင်ချင်းတူရင်ပေါင်းတာပဲဆန္ဒချင်းတူရင်ပေါင်းတာပဲအဲ့ဒီမှာဟိနာဓိမုတ်တိကာအောက်တန်းကြတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာဝါသနာပါရချင်းတူတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့သူလိုဝါသနာတူတွေနဲ့ပဲပုံပေါင်းနေအတောက်စားဝါသနာပါတဲ့လူကအတောက်စားဝါသနာပါတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတယ်ပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်။ လူမှုရေးလှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံတွေကလူမှုရေးလှုပ်သူတွေနဲ့ပူပေါင်းကြတယ်။တော့ကရေးချီကြည့်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ပူပေါင်းမှုတွေရှိနေတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ရင်စစ်စားမှာငါဟာဘယ်သူနဲ့ပူပေါင်းသလဲ။ငါရဲ့ပူပေါင်းမှုစိတ်တွေသဘောထားဟာမွန်မြတ်တာဟုတ်ကဲ့လား။ကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်။ကောင်းချီးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားဟုတ်ကဲ့လား။အတိမုတ်တိနှလုံးသွင်းတရားလို့ပြောစိတ်ထဲမှာကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာအစ္ဆတရားအထိမုတ်တိဆိုရယ်ဒီပါဠိစကားလုံးเนี่ยအတူတယ်မြတ်စွာဘုရားကပထမမကောင်းတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့သူ့လိုအောက်တန်းကြပြီးတော့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ပူပေါင်းနေတယ်တခါစိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့လိုပဲစိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်။ဒီနှစ်ခုကဟိုဖြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ပူပေါင်းလို့မရဘူး။နော်။စိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပဲပေါင်းလို့ရတယ်။စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့ဒါကိုဗမာလူပြောတဲ့အခါမှာဗမာစာပေထဲမှာအတုံးလေးတစ်ခုရှိတယ်ခောတိနာခောတော့တမဏိနာတမဏောဆိုရှင်းတော့တုံးကြတယ်ပေါ့နော်ခုခေတ္တတော့တုံးတာနေသွားတယ်ဆိုလိုတဲ့အိဗေကခောတိနာခောတော့ဆိုတာနွားနွားလေးနဲ့ပဲပူပေါင်းတာပဲနွားကစိတ်နဲ့မပူပေါင်းဘူးနွားနွားချင်းပဲပေါင်းဆုံးရင်ပူပေါင်းရဲ့အကြီးကနွားနွားနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်။တမဏိနာတမဏော

ယဟန်ကလည်းရှင်နေတဲ့ပဲပူပေါ့မယ်ကောဏိနာခောနောတမဏိနာတမဏောဆိုတာဝါဒနာတူရာစိတ်ဆန္ဒတူရာပူပေါင်းကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို၃နှစ်ဆက်ကလုံးအဲ့ဒါရှိတော့ကတော့တုံးတက်တယ်အဲဒီရှေးစာဥဒိတမှာပါတတ်တယ်ကောဏိနာကောနောတမဏိနာတမဏောဆိုပါဠိစာပေကရတဲ့အသုံးအနည်းတစ်ခုပေါ့ဆိုလိုတာကတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်ပမာသကားနဲ့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဝါသနာတူရာပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေတ္တတွေပို့နားလဲလားသို့သောဝါသနာဆိုတဲ့စကလုံးကအစ္ဆတရားနဲ့မထုတတ်ဘူးအဲ့ဒါတတိထားဖို့လို့သို့သောလူတွေနားလဲနေတာဝါသနာဝါသနာဆိုတာအထုံရနေခြင်းလို့သူရဲ့ literal meaning ကအထုံရနေခြင်းလို့ဆိုလို့တယ်အထုံရနေတယ်ဆိုတာဥပမာကိုဝတ်တဲ့အဝစားရည်တွေမှာပြုတ်လုံးထဲထားရင်ပြုတ်လုံးအနံ့ဆွဲသွားရှင်မွေးထဲသွားရင်ရင်မွေးအနံ့ဆွဲသွားအဲ့ဒါကိုအထုံရတယ်လို့ခေါ်တယ်အရက်ပလင်းဟာအရက်တွေတုံးကြလိုက်တော့လည်းပဲအနံ့ချမ်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးဝါသနာလို့ခေါ်တာနော်ငပိပလင်းဆိုရင်ငပိငါပြရည်ပလင်းကိုငါပြည့်ချက်တဲ့ပလင်းဒီငါပြည့်ရေးဒီကုံသွားလဲပဲငါပြည့်ရေးအနံ့ချမ်းတယ်ဝါသနာရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောပြတာနော်ထို့တူပဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးမှယဟန္တာဖြစ်လို့လောဘတောင်းလောဘကိုပယ်လိုက်တာတောင်းမှပဲသူကလူချင်းနဲ့အဆုံးကပြတယ်သူအဲ့ဒါဝါသနာလို့ခေါ်တယ်ဆဲတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတကယ်တော့ဒေါသနဲ့ဆဲတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝါသနာပါလို့ဝါသနာဖြစ်နေလို့နှုတ်ကြိုးနေလို့ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ရဟန္တာဖြစ်သွားတာတောင်ပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါဝါသနာလို့ခေါ်တယ်။ပုရသပေထဲမှာရှင်ပိဋိဏဝိဆာဆိုတာရှိတယ်။သူကပြမနလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့လူမျိုးတွေကိုအောက်တန်းနောက်တန်းစမ်းလို့စိတ်ကထင်တယ်ဒါပဲဘသူပဲတွေ့တယ်သူကအပေါ်စီးနဲ့ပြောတယ်ဟဲ့ငယုံမှာဟဲ့တူယုံမှာဘသူဖြစ်ဖြစ်သူကဒီစကလုံးကိုသုံးတယ်ပါဠိလိုတော့ဝတ္တလဝတ္တလဝတ္တလဆိုတာစန်းနေနေအောက်တန်းသားလို့ခေါ်လိုက်တာဘသူတွေ့တယ်သူကအောက်တန်းသားပဲနှုတ်ချိုးနေရှာတာသူပြင်လိုက်တာနဲ့အောက်တန်းသားလို့အဲ့နှုတ်ကြိုးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဝါသနာလို့ခေါ်တယ်။နော်ဒေါသနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒေါသနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေါသမရှိတော့လည်းပဲဒေါသရဲ့အရေးရောင်တွေကကျန်နေတယ်။အရက်တွေတွန်လိုက်တော့လည်းအရက်နဲ့ကျန်နေရစ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးမှဝါသနာလို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့ပမာစကားမှာဘယ်လိုပဲသုံးသုံးပါဠိရလာတာဆိုပါဠိအသုံးကိုသိချင်နားလည်အောင်လို့ရှင်းပြတာနော်အခုကဝါသနာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဆန္ဒဣဇာတယနှလုံးသွင်းစိတ်ဆန္ဒဣဇာတယဆန္ဒချင်းတူတယ်စိတ်ဆန္ဒချင်းတူတယ်ပမာရလို့လည်းပြောလိုက်ဝါသနာတူတယ်ပေါ့ဝါသနာတူတယ်လို့ပြောတာဒါအလွယ်ပြောတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှာစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းနဲ့ပူပေါင်းရတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းရတယ်ဒါလောကကြီးတဘာဝကိုခြုံငုံကြည့်တာကိုပြောတာဒီတိုင်းပဲမာဟောတော့ကကြီးပါခရုလိုက်ခရုလိုက်သူအုပ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်လေဘာဖြစ်လို့အုပ်စုဖြစ်နေလဲဆန္ဒတူလို့အုပ်စုဖြစ်နေ
တပြားကိုင်းကလည်းပဲတပြားတိုက်ဖို့ဝါသနာပါတဲ့လူတွေပေါင်းတာပဲတဲ့ကပိုင်းတိုက်တွေကလည်းကပိုင်းတိုက်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတာပဲအယသမားလည်းအယသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာမူရစေသုံးတဲ့လူကလည်းမူရစေနဲ့ပဲသုံးတာသူရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားသဘောကမကောင်းတဲ့ပဲကိုပြောလို့ရတယ်အကောင်းတဲ့ပဲကျတော့ရောအေးတရားနာတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သွားပေါ်လာပဲတုတ်တယ်နော်ပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်သူတေသနာဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတေသနာလုပ်ငန်းမှာပူပေါင်းရတယ်တော့လောကကြီးဟာချုံငုံပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်နေကြတယ်တို့ဆိုလို့ရနော်တခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဓာတုသောပိခွေတတ္တတန်တန်တန်တီရဟန်းတို့တရဝရီဆိုတာစိတ်ဆန္ဒအယပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ဖခင်ပြောတာဆန္ဒတူရပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်ဟိနာဓိမုတ်တိကအောက်တန်းကြတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့နှလုံးသွင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိနာဓိမုတ်တိကေဟိသူ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့အတွေ့အခေါ်အယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းကြတယ်ကနေယနာဓိမုတ်တိကကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကလေယနာဓိမုတ်တိကေဟိကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ပူပေါင်းကြတယ်ဒီသုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားတချို့သုတ်တန်တွေမှာချဲ့ဟောထားတာရှိတယ်လူရင်းကြောက်ကြရတော့ဒါပဲဥပမာတရတရားနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရတရားနေပါတဲ့လူနဲ့ပဲပေါင်းတယ်တရတရားကောင်းတဲ့လူနဲ့သူပေါင်းလို့မရဘူးစိတ်ဆန္ဒချင်းမတူတရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပို့ကြပို့ပြီးတော့ပေါင်းတယ်ပူပေါင်းတယ်ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းကြတယ်ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းပူပေါင်းကြတယ်သူဆိုတာပဲတုဒ္ဒအကြောင်းမြင့်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့လိုနှစ်လုံးညုံညင့်မဲ့ပေါင်းတယ်။အဲဘုသူတ္တအကြောင်းမြင့်သူ့တ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြောင်းမြင့်သူ့တ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပေါင်းတယ်။စဉ်းစားညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစဉ်းစားညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းတယ်။စဉ်းစားညံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ်းစားညံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲပေါင်းတယ်။အဲ့တော့ဗမာရီနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝါသနာတူရပေါင်းတယ်လို့ဒါဗမာအုံနဲ့ပြောတဲ့စကားနော်အဲ့ဒါကိုအမှန်ပြင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆန္ဒတူညီရပူပေါင်းကြတယ်သူဆိုလို့လေစိတ်ဆန္ဒတူညီမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပေါင်းကြတယ်အဲ့တုတ်တမန်ဒီလိုဟောထားတာနော်ညဟောထားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုပစ္စုပန်အချိန်နေမှာလည်းပဲဒီပူပေါင်းမှုတွေကတိရှိတော့ငါပဲဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိသူချင်းပူပေါင်းတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒဝါသနာတူရပူပေါင်းတယ်ဆိုတာခဏိခေတ်မှလားမဟုတ်ဘူး။အတိတ်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်နေအဲ့တိုင်းပဲ။ဒါဖြင့်အတိတ်ကနဲ့အခုဘဝသာပူပေါင်းတာလားလို့သမုံနောင်လာလက်တန်းခေတ်တည်မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။နော်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲလူတွေရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းကြမယ်လို့အဲ့ဒီမှာဓာတုတန်ယုတ်တာဆိုပြီးတော့တန်ယုတ်တဲ့နေ့ကမှမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားတွေဟာအမှန်တမ်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်အလုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးမဟုတ်ဘဝပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဟာတွေဘုရားဗဒမှာလည်းပဲနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်တာသမုဒိသစ္စာလည်းပဲပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲလည်းပဲနှစ်ခုနဲ့ပြောအောင်သမုဒိသစ္စာဆိုတော့အများအတိမပြုတ်ထားတဲ့အများကအတိမပြုတ်လို့မှန်နေတဲ့အမှန်တရားကိုသမုဒိသစ္စာကျင့်ရဲကွန်ဆန်ဆာကွန်ဆန်ဆာ
အလုံးကသဘောတူပြီးသတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒါတမှုတိအဲ့ဒါကိုလည်းအမှန်တရားလို့ပြောလို့ရတယ်သို့သောပရမတ္ထသစ္စာ ultimate truth ကြတော့တမှုတိသစ္စာကအမှန်လို့ပြောတာအရှင်းမြင့်လေးပဲရောက်တဲ့အခါအမှားဖြစ်သွားတယ်အမှန်မဟုတ်တော့ဘူးအကျဉ်အတုလေးပဲနဲ့သူမှန်တယ်ဘုရားမဲ့သုဒ္ဓိသစ္စာလည်းပဲနဲ့ဘာတွေဟောတော့ဘုရားကအေးလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးပညာရှိကိုပေါင်းရမယ်သင်တော်တဲ့အရာမှနေရမယ်ပို့သူတာစီဝရမယ်မိဘကိုပြုစုလို့ကြွေးရမယ်မိဘကလည်းသားသမီးတွေကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ရမယ်ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုမင်္ဂလာတရားတော်တွေကိုဖော်ဆောင်ပေးတာသုဒ္ဓိသစ္စာလည်းပဲနဲ့ဖော်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နားလဲဖို့လို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ရက်လည်းမထွက်ဘူးမပေါင်းရဘူးသူ့ဟာနဲ့သူသူ့လည်းပဲနဲ့သူသူ့အဆင်းနဲ့သူသွားရအောင်အတရားဟောတဲ့အခါတော့လိုင်းနာရှင်းသုံးတဲ့အခါတော့သူ့လည်းပဲနဲ့သူသွားအောင်နော်လေဝဲချင်းသွားပြီးတော့မရောထွေးရဘူးဒါကလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ကမှလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရသတ်မှတ်ထားတဲ့ level တစ်ခုသစ္စာလေးပါးကိုဟောတယ်အဲသမုဒိသစ္စာမှာမိဘဝတ္တရားအသည်ဝတ္တရားပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလူမှုရေးအဲ့နောက်ပဲရဲ့အချင်းချင်းလိုက်နာရမယ်ဝတ္တရားအလုသမားနဲ့အလုရှင်လိုက်နာမယ်ဝတ္တရားရဟန်းတန်ခါနဲ့လူဟိုးကြောင့်လိုက်နာမယ်ဝတ္တရားလေတိအင်္ဂလာချီဟောဘုန်းကြီးနဲ့လူလေတိအင်္ဂလာချီဒါကတော့ခရစ်စတန်အသုံးမှာဂလာချီဆိုတာဘုန်းကြီးလေတိကလူဟိုးကြောင့်အလူဟိုးကြောင့်နဲ့ဘုန်းကြီးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးဆိုတာဒါရီကသမုဒိသစ္စာလည်းပဲပြောတာဒါကဘုန်းကြီးတာအရဟံတန်ကသမုဒိသစ္စာလည်းပါပြောတာအဲ့ဒါကိုဖောက်ဖျက်လို့လည်းမရအမိဘဆိုမှအဖေဘဆိုမှဇနက်တုနဲ့သွားတန်းထုထားလို့မရဘူးတင်းအမေကအမေပဲဖေကအဖေပဲညီကောင်မောင်တို့မှလည်းညီကောင်မောင်တို့မှပဲစရင်းသာဖျက်လို့ရမယ်တဘောဝအနေထားဖျက်လို့မရဘူးကျင်းအေးကိုဖျက်လို့မရဘူး။ဘာလို့လဲ။သာသမုဒိသစ္စာလည်းပဲကိုပြောတာ။အပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲကြတော့အဲ့ဒီ discrimination ဆိုတဲ့ဒီကန့်သတ်ချက်တွေအကုန်ဖြုတ်လိုက်တယ်။အမေရောလောရမယ့်ဝတ္တရား၊အဖေရောလောရမယ့်ဝတ္တရား၊မိသားစုရောလိုက်နိုင်မယ့်ဝတ္တရားဆို။ဒါတွေရှိတော့အဲ့ကြတော့အလုံးဟာယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပေပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်နာအောင်ဆိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်ဆင်းရဲကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သူတို့တော်မှဆက်ဆံရေးကြတော့သမုဒ္ဒိလည်းပဲနဲ့ဆက်ဆံရတယ်အတိညာကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲနဲ့သွားရတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့လိုသွားနေတာပဲတည်းမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတာတချို့ကသမုဒိသစ္စာလည်းပဲအနည်းဟောတာရှင်တို့လူမိုက်ကိုမပေါင်းသိရဘူးလူမိုက်ကိုပေါင်းသိလို့ရှိရင်ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာဒါသမုဒိသစ္စာလည်းပဲပြောတာနော်ပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲကြတော့လူမိုက်ဆိုလည်းမရှိဘူးလူလိမ္မာဆိုလည်းမရှိဘူးရှုံးတဲ့နတ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်ရှုံးနိုင်ဖို့မအောင်သစ္စာရေးမလို့အောင်ဆိုသူကနားမလဲဘူးရူပခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုမပေါင်းသိရအောင်ဆိုသူကနားမလဲဘူးဒါပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲပြောတဲ့စကားတွေအဲ့ဒါကြတော့နားလဲဖို့ပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်သမားတွေကနားလည်ရမှာအဲ့ဒါဒါအတိအကျနဲ့ပဲသိရတယ်
အသိဉာဏ်နဲ့သိတာလူလောကမှာတုံ့ချလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတခါတလေကြတာအစင်းမြင့်လေပဲလို့ခေါ်တယ်။ဘာအတွက်အစင်းမြင့်လေပဲဟောတယ်လဲ ultimate reality ultimate truths ဘာအတွက်ဟောတာလို့ရှင်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတဲ့တွတ်တမှုကိုဖျောက်ဖို့တွတ်တမှုတွေတမဲမှုတွေမုန်တိမှုတွေမဖျောက်နိုင်သေးသည်များကာလပတ်လုံးသူကတန်ရာဟောကလွတ်ဖို့မရှိဘူး။အော်တန်ရာဟောကလွတ်ချင်လို့ရှိရင်မလို့အောင်အမေဆိုတဲ့အမေလို့သိတဲ့အသည့်ကစားဖြောက်အောင်အဖေလို့သိတဲ့အသည့်ငါကိုငါညီမစတဲ့ဒီလိုအတွေးတွေကစဖြောက်ပြီးတော့ရှုံးနေတဲ့နှမျိုးပဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။အဲ့ကျမှဖြောက်လို့ရ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာ level ကတည်းကစဖြာဟောတယ်လို့လွတ်မှတ်ရမှာ။အဲ့တော့သူ့ level နဲ့သူသွားတယ်လို့မှတ်တာ။ level နှစ်ခုစလုံးဟာသူ့ဆင့်နဲ့သူမှတ်နေ။လောကထဲမှာနေရင်သမုဒိသစ္စာ level နဲ့ပဲနေရမှာ။သိတဲ့အခါမှာပရမတ္ထသစ္စာ level နဲ့သိရမှာပရမတ္ထသစ္စာ level နဲ့မသိနိုင်ရင်တွေ့တာမှုတွေသာတဲ့နေပဲဖြတ်နိုင်မှာဖြတ်တဲ့နိလန်ကိုပြောတာဒါနော်သူ့ level နဲ့သူအဲ့လိုသွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကအေးအခုချိန်မှာလည်းပဲစိတ်ဆန္ဒတွေရပူပေါင်းကြတယ်အတိတ်တုန်းကလည်းစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းရတယ်။နောင်လာမဲ့ခပါရီနောင်လာမဲ့နှစ်တွေမှလည်းပဲစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းရနိုင်မယ်လို့ဒါဒီတုတ်တံမှာဒါအဓိကဒါဟောလိုက်တာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဒီတုတ်တံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ခေါဏတရားတရားရှိမရှိဘောဓုတရှိမရှိကိုယ်ရင်သီလရှိမရှိအသိပညာရှိမရှိစာကတရားရှိမရှိစာရေးကြတော့လေအဲ့ဒါတွေကလည်းသဘောတူရအဲ့ဒါလောကမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်နော်ပြောလို့ဆုံးလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့လုံငန်းကြိုက်တာတွေနဲ့ပြောရင်မကုန်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတခွန်းနဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်တတ္တဝါတွေရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာစိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်စိတ်ဆန္ဒတူမအများနဲ့လေစကားဆိုဝါသနာတူမပူပေါင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုတာဝါသနာတူခြင်းစိတ်ဆန္ဒတူခြင်းဒီအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလက်တွေ့ထောက်ပြရတဲ့တုတ်တန်လေးရှိတယ်ရာဇဂျူမြို့မှာတောင်ငါးလုံးရှိတယ်မြို့ပြင်ပတ်ရံထားတဲ့တောင်ငါးလုံးရှိတယ်တောင်ငါးလုံးကခိုရာဇဂျူဟောဝေပုံလာတောင်ဆိုတာရှိတယ်ဝေပါရတောင်ဆိုတာရှိတယ်ခိစ္ဆကုဒ္ဒတောင်ဆိုတာရှိတယ်နော်အော်ပဏဝတောင်ဆိုတာရှိတယ်ဣတိကိတိဆိုတဲ့တောင်ရှိတယ်တောင်ငါလုံးရှိတယ်တသယုရတရမြို့ကြီးကတောင်ငါလုံးရဲ့အလဲမှာထီထားတာတို့မြို့ရဲ့အနေထားတောင်ငါလုံးအလဲပေါ်မှာတည်ထားတောင်နေနဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဘမတိကဘာနဲ့တူတုံဆိုကလောနဲ့တော့တူဘယ်ကြည့်ကြည့်တောင်နေချင်းပဲကလောဆိုတဲ့စကားတခါမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကလောဆိုတဲ့စကားလုံးကဗမာစကားလုံးမဟုတ်ဘူးရှမ်းစကားလုံးလားမသိဘူးအဲ့တော့ပြောတာသူတော့ကလောက်လို့ခေါ်တယ်ကလောက်ဆိုတာထဲအိုးကြီးလို့ခေါ်မျိုးဟုတ်ဟုတ်တော့မသိဘူးသူများပြောတာမှတ်ထားတာနော်မှန်နေလဲမှန်ကိုယ်လည်းရှမ်းစကားမတတ်ဘူးအဲ့ဒီကလောက်ဆိုတာအဲ့ဒီကလောဖြစ်လာတာလို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကလောဆိုတဲ့မြို့ဟာဟိုဘက်ကြည့်လိုက်လဲတောင်းမယ်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်လဲတောင်းမယ်တောင်းကြတယ်မှာတဲ့အိုးကြီးတို့ဖြစ်နေလို့ကလောလို့ခေါ်တာတဲ့ရောက်တဲ့နေရာတော့မေးကြည့်တာပဲဘာလို့ကလောခေါ်တာတော့ပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်မပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှိ
တခါတော့ဟိုညာဒေသလာတဲ့သူတွေမိချီတယ် homeland ဆိုတဲ့တကယ်လုံးကဘာစကလုံးလဲကွာအင်္ဂလိပ်ကလည်း homeland ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတို့အထိပ္ပာယ်ရတယ်လေ homeland home ဆိုတာအိမ်မဲ့ land ဆိုတာမြေကိုယ့်နိုင်ငံကိုသုံးရင် homeland လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲလာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုံမလင်းအရှမ်းစကားတဲ့အဲ့လိုတော့ပြောတာပဲပင်လဲမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာပင်လဲဘူးလို့လည်းခေါ်တယ်ပင်လဲနဲ့အဝေးကြီးတယ်ဘယ်တော့ကြောင့်ပင်လဲဘူးခေါ်တယ်လဲမသိဘူးအဲ့သူ့ဝါရာတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်အရောက်တဲ့နေရာတော့မေးချီတာပဲအဲ့ဒီကလူလာရင်မေးချီတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်အကလောရောက်တော့မေးကြည့်တော့ကလောက်ပြောတယ်တယောက်ကပြောလိုက်တယ်အရောက်တဲ့နေရာမှာစူးစမ်းကြည့်ကြပေါ့ဒါလည်းဘုသူတာပဲဒီတောင်ကြီးဆိုတော့အောက်နားမှာတောင်ကလေးရှိလို့လားလို့မေးကြရှိတာဘာလို့တောင်ကြီးခေါ်တာလဲစဉ်းစားကြရတယ်ဒီကလေးဆိုတဲ့မျိုးကြတော့လူကြီးရှိလို့လားလူကြီးမျိုးရှိသလားဆိုအဲ့လိုတော့လည်းမရှိဘူး။တော့ကလေးဆိုတာကာလေးလို့ပြောကြတာပဲ။ကာလေးကနေကလေးဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဘုမမဒီအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးစုံရှိတာပေါ့။ဘာကိုအကြောင်းပြုပေါ်တယ်ဆိုတာဟာတစ်ခါတည်းရန်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ပျောက်ကွယ်သွားတော့မသိတော့ဘူး။ဥပမာမန္တလေးအခုလူတွေကလွယ်ရေးနဲ့မန္တလေးတဲ့မန္တလေးဆိုတောင်ဟုတ်အကြောင်းပြုပြီးတော့မန္တလေးလို့ခေါ်တာလေအဲ့တောင်ကမန္တလေးတောင်အဲ့လိုလည်းပြောကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါတချို့ကလည်းမင်းကလေးတောင်မင်းကလေးဆိုတော့ဘယ်သူခေါ်တာတော့ဆိုအနောထာရဲ့တောင်မင်းကအဲ့ဒီပဲမနေဘူးတဲ့ပြောဆောလူမင်းသာလေအဲ့ဒါကိုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းကလေးကနေပြီးတော့မန္တလေးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဘယ်ဟာအမှန်တုံးဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြောကြတာကိုပြောတာဒါပေမဲ့အပြောဆိုရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတာပေါ့အမရပူရဆိုတော့မှတ်ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ပါအမရာကမသေးရပူရာကဖြီးချီမသေးတဲ့ဖြီးပူရာကစင်ကာပူဆိုတာလဲကြည့်ပါလားစင်ကာပူကစင်ဟပူရာပဲအမရာပူရာတော့လို့မူရင်ကစင်ကာပူရာစင်ကာဆိုတာချင်းနစ်ပူဆိုတာပူရာမြို့ဖြီးချင်းနစ်တိုင်းပြည်ချင်းနစ်မြို့လို့ဆိုလို့ရတယ်။ဒါမို့ချင်းတဲ့ရုပ်ပါ။စင်ကာပူရာ။စင်ကာပူရာကနေအခုကနေတော့ပြောင်းသွားလိုက်တဲ့အခါစင်ကာပူဖြစ်သွားတယ်။ပြောင်းလဲမှုကစင်ကာပူကာကြီးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။သူအင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းတော့ချီနဲ့ပဲပေါင်းတော့။ပမာလို့ရေးတဲ့အခါကျတော့လို့လို့ကာကြီးဖြစ်သွားတယ်မသိဘူး။စင်ကာပူဖြစ်နေကိုရေးထားတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကပါဠိနှွယ်ဟိုရင်းစကားလုံးတွေအဲ့ဒါမှစိတ်ဝင်စရာကောင်းတယ် language က language ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်ဘာပူရီညာပူရီတွေပေါ်တယ်ကန်ချနာပူရီချွန်ပူရီအမျိုးတွေပူရီဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါပူရလာတာပဲဒါတွေလေတချိန်လုံးကဟိန္ဒူကိန်းနဟိန္ဒူဘုရင်တွေအုပ်စိုးသွားတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာစကားတွေပြန်ပွားသွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ထားလိုက်တော့ဒါသမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြောပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါဠိနာမည်တွေမှဲ့တာကြရှေးကဘုရင်တွေကပါဠိနာမည်တွေပေးသူတို့ရဲ့ဖွဲ့တွေလည်းပါဠိနာမည်နဲ့မင်းတို့မင်းဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့
ဒီဟုံးနှိမ်ကအိမ်မခေါ်တဲ့နာမည်ကမောင်းလွင်းနဲ့ဥလွင်မင်းသားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မျိုးမျိုးစားပေးတာမင်းတို့မျိုးမျိုးစားပေးလို့မင်းတို့မင်းမင်းတို့မင်းသားကလည်းမင်းတို့မင်းလူဖြစ်တာမမျိုးနာမည်နဲ့တိဘောမင်းဆိုလည်းထုတ်တူပဲအဲမင်းတို့မင်းရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကဘာလို့ဆိုသူတ္တမရာဇာဒါလည်းသူတ္တမရာဇာတွေကပြည့်နေအိမ်မှာရှေးကပြင်းနေမဲ့နေရှိတဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်ကဲဒါရီထားလိုက်တော့ဟိုပြောင်းလဲမှုဆိုတာအများတန်းရှိတယ်လို့မှတ်ထားဖို့ဒါတော့တစ်ခါတစ်ခါလူတွေကမေးလို့ရှိတယ်အခုခေတ်ရွံ့နေတဲ့ပြိတ္တရာဖယားလက်တတော်ကလည်းဒီတိုင်းပဲလာလို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်သိမှာလို့နော်ဖယားရွံ့တော်ကလည်းဒီအတန်းပဲလာပေါ့ဥမာပဲဆိုတော့နော်ကရဏီယမထကုသလေနာယန္တသန္တံပရံပိသမစ္စာဘုရားလက်ထက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲလားဘလို့လို့သိမှာတော့မပြောင်းလဲဘူးတော့မရှိဘူးပြောင်းလဲမှာပဲအတန်တွက်တည်းကပြောင်းလဲတာအင်္ဂလိပ်စကားလည်းပြောင်းတာပဲဒီအများကြီးပြောင်းပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကဘေဘာသာမှမပြောင်းတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အတိုင်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလှုပ်ထားတာလေးမှန်သမျှဟာသာဝရမဟုတ်ဘူးတဲ့ခစ်ပြောင်းရင်ပြောင်းမှာပဲမတက်လေးရလဲမန်းလေးဖြစ်နေပြီခုပြောင်းတာပဲတဲ့စကိုင်းကလည်းစကိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲခုကလည်းပကိုးဖြစ်သွားပြီရန်ကုန်ကလည်းရန်ကုန်ဖြစ်နေပြီပုဂံကလည်းပကံဖြစ်နေပြီခုအဲ့ဒါပြောင်းလဲမှုလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အလုံးဟာလူတွေရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့အတန်းဒီဘယ်တော့မှထာဝရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှုစားရမှာတော့ဖျားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာထီတန်လားလို့ဆိုတာကြတော့ထီတန်လို့ကြီးပြောလို့တော့မရဘူးသို့တော့ထီစကလုံးပဲထီစကလုံးဒီအသေးပဲနဲ့ဟောတယ်လို့တော့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အသေးပဲကတော့တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုတော့ဆိုအတိတ်ပဲတူတယ်မိနေကအတိအတိကကြရပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖတ်ဖတ်ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲမှသွားတူတယ်လို့ပြောတော့လွယ်မမှုလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ပြောလို့မရဒါကြောင့်မလို့အတိတ်လောက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်လောက်ရတယ်ပြီးတဲ့ကသုံးဖို့ကအာဃာနတင်ပြီးတော့အတိတ်လောက်လာခဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့လောရတယ်။အခုလေဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့ဒါပဲ။တရဝရရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာအစ္ဆသရာကိုခြေခံတယ်။စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုကိုခြေခံပြီးတော့ပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်တယ်။ဒါကတော့သိကြတယ်။ဒီအထိပ္ပယ်ပဲ။ခဏလေးဒီအထိပ္ပယ်ပဲလေ။ဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးဒါကတော့မှန်တယ်။ဝါသနာတူရပူပေါင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဝါသနာမတူတဲ့လူပူလို့မှမရပူပေါင်းတယ်ဆိုကြတယ်ဝါသနာတူတာပူပေါင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ယဟန်လေးကိုပြောတဲ့အခါမှာရာဇကဟရာဇကျုပ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ငါလုံးရှိတယ်အဲ့တောင်ငါလုံးနဲ့ကခိစ္စကုဒ္ဒဆိုတဲ့ခိစ္စကုတ်တောင်ခိစ္စကုဒ္ဒတောင်ပေါ်မှာဟိုမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတယ်ခိစ္စကုဒ္ဒကျောင်းမှာတောရကျောင်းนี่ရှိတယ်ပေါ့တောင်ပေါ်မှာအဲကျောက်တုံးလိမ့်ချခံရတော့ငါကခိစ္စကုဒ္ဒပဲထေဝရကကျောက်တုံးနဲ့လိမ့်ချလိုက်တာလေအဲ့ဒီမှာပဲနော်အဲ့တော့ယဟန်သံဃာတွေကခိစ္စကုဒ္ဒမှာတောရကျောင်းนี่ရှိတော့အဲ့ဒီမှာနေကြတာများတယ်မြို့ထဲမှာနေလို့မရှိကြအောင်တောမှာပဲသွားနေကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီခိစ္စကုဒ္ဒတော့အကြောင်းမှနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိပတ်ဝန်းကျင်တော့အကြောင်းနေမှာရဟန်းတန်ခါးတွေရှိကြတယ်ရ
ယဟန္တာငါးတွေရှိတဲ့ထင်မယ်အဲ့ယဟန္တာငါးတွေဟာပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာပူပေါင်းနေကြတယ်ပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်လာဖះအဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့သွားတာဆိုရတော့ယသောဗျာနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့အုပ်စုတွေခေတ္တကိုကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်တရားစကားပြောတာပေါ့ထွေလာထွေလာကိလာလေးတော့မပြောပါဘူးအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နောက်ရှင်မောကလန်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ရှင်မကတ္တဗာနဲ့အတူတွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းတကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ရှင်အနုရုဒ္ဓနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ရှင်ပုဏ္ဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတကွတွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတကားပြောနေကြတယ်။ရှင်ဥပါလိဆိုတဲ့ပထေနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတကားပြောနေကြတယ်။နောက်ဆုံးကတော့ရှင်ဒေဝတ္တနဲ့သူ့နဲ့အပေါင်းအသင်းရောင်ရင်းနေရာလည်းပဲလမ်းလျှောက်နေကြတယ်။အရဟံငါးရည်ဆိုတာကိုစိတ်ဆန္ဒတူရာပူပေါင်းပြီးတော့စကားပြောကြတယ်။အဲ့မှာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်လိုက်တာ။အဲ့တော့ဘုရားဟာမြင်တော့ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီstatement တခုပေါ့ message တခုပေးခြင်း message တရင်စကားပေးတာသူတွေမှတ်သားဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ယသော်ဗျာရှင်နေကို message ပေးတာခုနဟာပဲဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လို message ပေးတုံးဆိုရှင်တို့တွေ့ကြလားဟိုမှာစေတ္တရိပုတ္တရာနဲ့အတွဲရှင်မောကလန်နဲ့အဖွဲအတွဲရှင်မကတ္တဝါတို့ရှင်ဥပါဒုတို့သူ့ဖွဲ့နဲ့သူတွဲစီဆင်းရဲလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်တွေ့ကြလားဟိုမှာသူတို့ကစကားပြောရင်လမ်းလျှောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပူပေါင်းပြီးတော့သွားလာနေကြတာဟာတဲ့ဆန္ဒတူရပူပေါင်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ message ကိုပေးချင်တာဖေဟာသာရိပုတ္တရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ကိုတော်တွေကပညာလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာထက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာပညာထက်မြက်တယ်ဒါမို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ချင်းကပ်ပြီးပူးတွဲပြီးတော့သူစီကအသိဉာဏ်တွေရအောင်စီပူအထုံနေကြတယ်အဲ့ကိုတော်တွေနော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမေးပြနေကြတယ်အလုံးဟာပညာကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတာပညာဒါကြောင့်ဝိရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ပူးပေါင်းတာဟာပညာကြီးမားတဲ့ဆိုတဲ့အခြေခံချင်းတူလို့သူတို့ပေါက်ရတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ဆွေးနွေးရင်ရှင်မောကလန်ဒီလိုပုံစံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖန်တီးရတော့တကူပြခြင်းဘယ်လိုပြရအောင်အစွမ်းတကူတွေဘယ်လိုဖန်တီးရတော့ဆိုရှင်မောကလန်နဲ့ဆွေးနွေးနေကြတာအဲ့ဒါတကူသမားတွေနော်အစံတကူမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောက်စု။နောက်ရှင်မကတ္တဗနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့ရှင်မကတ္တဗကသူကအကျင့်ကိုဥစားပေးတာထူးတင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဆုံးခံပြီးမှဆုံးစားတယ်။ဘယ်တော့မှဆုံးမခံမဲမစားဘူး။ဘယ်တကားကပင့်ပင့်မလိုက်ဘူး။သင်္ကန်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့သင်္ကန်းလှူလို့မရဘူး။ပန်းတကူသင်္ကန်းပဲဝတ်တယ်။ထူးတင်း33ဝါကိုစွမ်းစမ်းတမန်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်။လူ့ဘဝတော့ကတထေးကြီးသူကအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသူချမ်းသာမှုတွေကိုစွန့်တော်ပြီးသားကြီးမှန်မြောင်းနဲ့ချိန်နေသလိုပဲလောကကြီးဘာတွေဖြစ်နေသလဲလို့ထိုင်ပြီးချိန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချိန်ရတာဝါသနာပါတယ်ထေဝဆက်ခုဆိုတာတရဝရီဘာတွေလုံးကြတယ်လုံးပြီးရင်တည်သွားတယ်ပဲရောက်သွားတယ်ဒါတွေချိတယ်သူတယောက်မွေးဖွားလာတယ်ပဲကလာတယ်ဗာရီလုံးခဲတယ်ဒါတွေကိုချိတယ်သူကံကံဤကျိုးတွေကိုချိပြီးတော့ဒိဗ္ဗဆက်ခုလို့ခေါ်တယ်နတ်မြတ်ရှိခဲ့သူ
ဉာဏ်နဲ့သန်းရှိတဲ့အပေဉာဏ်နဲ့ချီတယ်ဒါအဓိပ္ပာယ်ဆိုအခုခေတ်ဖေရကျမ်းနဲ့ဖေရနေဆိုတာဟာအခြေခံကအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစကုရတဲ့ရက်သေးတွေကနေရှေးသွားတာလက်တွေ့ရေးသွားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းလာတာဒါကြောင့်မို့လို့မှန်တဲ့တော့မှန်နေတာဒိဗ္ဗစကုနဲ့ချီပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမို့မှန်တဲ့တော့မှန်နေပေတယ်ပြည်ရမမှန်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးကုံတော့နော်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအစွဲလန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်အနုရုဒ္ဓကအဲ့လိုပဲကြည်အဲ့ဒီဝါသနာပါတာကြည်ရဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်တို့ရုဒ္ဓနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘလို့ကြည်ရမယ်ဆိုတာကြည်နီကားတွေသင်နေကြတယ်တော့ဒီဘက်စကုပဲညင်နော်နောက်တစ်ခါရှင်ပုံနာဆိုတာမန္တာတိပုဒ္ဒရှင်ကုဏ္ဍညတပည့်ဆက်ကြဟောတော်ကပထမဆုံးယံဖြစ်သွားတဲ့ရှင်ကုဏ္ဍညရဲ့တူတော်တယ်သူကအဲ့ဒီရှင်ကုဏ္ဍညရဲ့တူဖြစ်တဲ့ရှင်ပုံနာဆိုတာတရားဟောအမတမကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဂတိကဣတရရသူဟောတဲ့တရားဟာအနှစ်ကြီးပဲဟောတယ်အတရားဟောကောင်းတယ်ဆိုအကြီးစားတွေပြောလို့လို့မအောင်မိနဲ့နော်အစိုးကောင်းတဲ့အငို့ကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေနားလဲအောင်တည်တည်ချာချာပြည်ပြည်စုံစုံအနှစ်ရှိရှိဟောတဲ့တရားကိုဆိုလို့တယ်ခုခေတ်တရားဟောကောင်းတာတစ်မျိုးရှိသေးတယ်နော်ဆိုကောင်းတယ်ဟာတာကောင်းတယ်ပြောကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်းမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ရှင်ပုံနာဆိုတာဘုရားတက်ကဓမ္မဂတိကဣတရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဟောတဲ့တရားအရှင်းမြင်တယ်ဟုတ်သူနဲ့ချမ်းရံပြီးတော့အတူတကွာသွားလာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူလိုဓမ္မဂတိကတွေကြီးပဲတရားဟောဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဒါဝါသနာတူရခြင်းစုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနောက်ရှင်ဥပလိရှင်ဥပလိဆိုတာခုခေတ်လို့ပြောမှဆိုရင်တော့ဥပရိပညာရှင်ပေါ့နော်ဥပရိပညာရှင်ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရသဗျာပညာတဲ့ဥပရိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသိဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်တတ်တယ်နဲ့ဝိနည်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကသူနဲ့ပေါင်းစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဝိနည်းဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲ။အဲ့လိုနေကြတယ်နဲ့။နောက်ရှင်အနန္ဒာရှင်အနန္ဒာနဲ့အတူတွေ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ

တွေးနေတော့လူတွေထင်ကြီးအောင်ငါဘာလုပ်အောင်လဲအဲ့ဒါကိုပပိဿလို့ခေါ်တယ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိတယ်ရှင်တိဝိဒ္ဓကအဲ့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့အလိုဆန္ဒရှိတယ်ဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့ဖျက်လန်းကနေဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့တန်ခါတွေကိုခေါင်းဆောင်ခြင်းနဲ့ဟုတ်အဲ့လိုဖုံးတကူချီးခြင်းနဲ့သူလောက်တာကကြည်ပါလားသူနဲ့သွားပေါင်လုံးဆိုရင်သူကအဲ့ဒီဘက်မှာတော့သူကညံကောင်းတယ်လို့ပြောဖေဝိသရမင်းကြီးတော့သူစေယုံလို့မရဘူးပေါ့ဖေဝိသရမင်းကဖះဟုတ်တာအချင်းမျိုးအဲ့တော့ဖေဝိသရစေယုံလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဖေဝိသရရဲ့သားနောင်တက်မဲ့မင်းအလားအလားရှိတဲ့စတတကိုသွားပေါင်အဲ့တော့ဘာအတွက်ပေါင်တာလို့ဆိုရင်သူကိုကျိုးအတွက်ပေါင်တာဒါဘို့သူစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာပေမိသားရကတော့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစီယုံလို့မရဘူးအဲသူသားအစတသက်ဆိုရကောင်လေးကခမတ်ပိုက်ခတိနော်အနာကတွေလည်းကောင်းတယ်အသက်ငယ်သေးတယ်မင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာလည်းရှိတယ်ဆိုသူတော့ပေါင်းတာလေအဲ့လိုပေါင်းတာသူကအဲ့ဒီဘက်ကတော့အခင်ပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီရှင်တိဝဒနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းသူလိုပဲလူလေလှုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကျွဲတယ်ခေါင်းအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြပြီးတော့ခုနတရားကိုဟောတာအေးပူပေါင်းနေဆိုတာစိတ်ဆန္ဒတူရတယ်ပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်အခုလည်းဒီလိုပဲပူပေါင်းကြတယ်နောင်ဆိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပူပေါင်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီ message ကိုရှားတော်တွေကိုပေးခဲ့တာဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတ်ပေါင်းလို့လူတွေရေဆုံးတွေ့ပြီးတော့ပူပေါင်းမှုဆိုတာဟာဝါဒနာတူရာသို့မဟုတ်စိတ်ဆန္ဒတူရာတစ္ဆာတရားတူရာပူပေါင်းကြတာသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမှတ်သားနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြေအနေကိုသိရှိနားလည်ဖို့လောကကြီးမှာပူပေါင်းကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ရှင်ဇေချာဆိုအရှင်ဖေယဖေယတပိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလည်းธรรมตะเป็นสิ้นจิ้นบาปิโลจะอยู่อมตะทานะธรรมทานะเตียอหลุรโกเปลุจะบากุญีเตียรอเมกโกยุติลิญญะสวามัมมะตาตาอายุทาลิยะนาจาจะบากุญีတရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဘောဘာကကိုအမိအဖာအဖိုးအဖွာရှင်မျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏32ဘုံကျင်းတိကုန်သောလုံးစုံများစွာလူနတ်ပြမသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: သနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်တဘောရလာဇန်23ရက်2024ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း22ရက်ကျန်တာပရိနိနနခင်ခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူးမြို့ရှင်မတင်ကြီးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဆွမ်းမြာဆက်ကလူရန်ကြတဲ့နဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဦးတောင်းထွန်းဒေါ်လာအီရိုအားရည်ရွယ်ပြီးတော့တခါကြီးဦးရဟန်တကမာကြီးဒေါ်နန်းသိန်းခင်အမှုထား၍သာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ကိုအောင်ထွန်းစွာမနန်းဆူဆူအေးဒါဆိုင်နောခသမီးနန်းရိမ့်မွေပေါင်မိသားစုတဲ့ရှင်မြတ်ဆက်ကလိုရန်ပြည်တဲ့နာမှာရှင်အနုမောဒနာတရားများနာယူမှတ်သားကြပါနော်တရားနာတယ်ဆိုတာကိုဘဝကိုလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တရားနာယူခြင်းအားဖြင့်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ဒါလေးကိုတရားနာတိုင်းနာတိုင်းဘုံကအမှားရမိသေးခြင်းနဲ့တွေးမိသေးခြင်းနဲ့ဒီသဘောလေးကိုတရားနာယူခြင်းအဖြစ်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အလုပ်ကအလွန်မှအရေးပါတဲ့အလုပ်တရားနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲမှန်ကန်စေတယ်။ငါဘာလုပ်မယ်၊ရှေ့ဆက်ဘလို့နေမယ်။လေးနဲ့တဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲများစွာဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အဲ့ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတွေကိုရှေ့ရှုနေစေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာယူခြင်းဟာအလွန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဘုံဘဝချင်းတို့လေးတွင်ဆိုတော့တုတ်တန်တူတူလေးတဘုတ်ကိုပြောပြเนาะအေဥထုပါရီတော်တတကနိဗ္ဗာန်မှာမတန်းတင်တာတုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကဒုက္ခတုတ်တန်နဲ့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတာမန္တကလို့အမည်ရတဲ့ပရပိုက်ကမေးထားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေထားတာအဲ့ဒီအမေးဖြေတွေကိုမတန်းတင်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲ့ဒီပရပိုက်ကဘလို့မေးတော့ဆိုတော့ကိဉ္နုခောအာဟုသောသာရိပုတ္တရာဒုက္ခကိဉ္ဒုက္ခံတိ။ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ချမ်းသာဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲတဲ့။အမေကအရေးပါတဲ့စကားလုံးနှလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးတာနော်။ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းလောကလူသားတွေကတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးနားလည်မှုတွေအမျိုးမျိုးပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြတယ်เนาะချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲအများစုကတော့ဥစ္စာပစ္စည်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထိုက်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည်လေတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ဒီလိုလေးမျိုးနေရမယ်ဆိုရင်ဒါကိုချမ်းသာတယ်ပြောကြတယ်နော်ညာတော့အဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုများရင်များတယ်လို့ချမ်းသာမှုကြီးတယ်လို့ထင်ကြတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒါလည်းပဲအတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့မှားပါတယ်မှားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါဘူးသို့တော့လောကရဲ့ဒီအမြင်တွေကတော့အပေါ်ယံဆန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမြင်တွေရဲ့ချုပ်ရင်းချက်တွေကိုထောက်ပြပြောဆိုမယ်ဆိုရင်အများကြီးပြောလို့ရတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပုံများတိုင်းချမ်းသာနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဥစ္စာပစ္စည်းရှားပါတိုင်းဆင်းရဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါလောကရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးနားလည်မှုတွေပေါ့။ကိုရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာဖြေပြတဲ့အဖြေကများစွာကြော်လွန်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလွန်ကောင်းတယ်နော်။မရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာချမ်းသာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဆင်းရဲဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ကိဉ္နုခောအောသောသာရိပုတ္တဒုက္ခကိဉ္ဒုက္ခံတိအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တကဘလို့ဖြေတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခအနာဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခ အဘိနိဗ္ဗတိဆိုတဲ့စကားလုံးတပံဖြစ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဇာတိကိုရှိရတာဘဝဖြစ်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပဲတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းဟာဆင်းရဲခြင်းပဲအနဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခဘဝမဖြစ်ခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့ကျွတ်လို့ရာနှုံးမြည်ကြီးတော့ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့မလွယ်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်ဘုံဘာမှတ်စေခြင်းနဲ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားပြည့်ရဲ့ဉာဏ်ပြင်ကအကြီးမားဆုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဟုတ်လားအဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခအနဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါကို तू ကဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြတော့ရှင်းပြတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတိယအာဟုသောတတိဣဒံဒုက္ခပါတိကိင္ခမရှင်တဲ့ဘဝဖြစ်ရပြီဆိုလို့ရှင်ဟောဒီခုငါပြောမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရလိမ့်မယ်လို့တေချာဖို့ညှို့လဲအပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဆင်းရဲတွေမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်လို့မင်းတေချာဖို့ညှို့လဲအပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေရမှာလို့သူ10မျိုးတောင်ပြောတာဒါကြောင့်တတကနိဗ္ဗတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာအဲ့ဒီ10မျိုးမှတ်မယ်နော်တိတံဩနာအေးလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသူအကျယ်ကြီးဖြားပြီဆိုရင်ဘယ်တဲ့ပါပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေပါတခါလေးကြောက်လဲအေးပတ်ဖွဲ့ပြီးတော့တခါလေးအပူအေးနော်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိဟုတ်လားဒီပူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကနော်လူခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားမှုကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကအလွန်ရေးပါတယ်။မပူပြီဟေးဆိုရင်လည်းဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်။အေးပြီဟေးဆိုရင်လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်ဟုတ်လား။တိတံဩနံဇိကိစ္ဆာပိပတာဇိကိစ္ဆာစားလောင်တာ तू ကအစာအာဟာရကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်စားလောင်မှုပိပတာဆိုတာကရေစားတာမှုသိတဲ့အစာအာဟာရကိုစားတာနဲ့ရေစားတာနဲ့ခံစားချက်ချင်းမတူဘူးနော်အမျိုးကြီးဆိုတာပဲတခါတလေရေပဲတောက်ချင်နေတယ်အစာစားတာမဟုတ်တခါလေရေစားတာမဟုတ်တစ်ခုခုစားချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝရဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်မင်းဒီဆင်းရဲတွေကိုတေချာဖို့တွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေတော့အခုပြောတာ၄မျိုးရှိပါနော်တိတံဩနံအေးတဲ့ဒုက္ခပူတဲ့ဒုက္ခအစာစားတဲ့ဒုက္ခရေစားတဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားပြီးတော့ဥစ္စာရောပတ္တာဘောကျင်ကြီးစွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခတနည်းအားဖြင့်ကျင်ကြီးစွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်အသက်ရွယ်လေးရှိသေးလို့ကျန်းမာရေးကောင်းနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကညီမျှနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီဟာတွေကတိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိတ်မထင်ရှားဘူးစွန့်ရင်လည်းသွားပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားတကယ်လို့ကျမ်းမာရေးရမပြည့်စုံဘူးအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဒါကအလွန်ကြီးတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကိုကအစဉ်ပြေနေသေးတော့ဒီဟာကိုသိပြီးတော့ဒုက္ခလို့နားလည်ခြင်းမှာနားလည်မယ်နော်တကယ်တမ်းကအထက်ထဲမှာစွန့်စရာတွေကရှိနေတယ်အကြောင်းတရားတွေကမညီညွတ်လို့မပြည့်စုံလို့မစွန့်နိုင်ဘူးဟာဒုက္ခတွေဖြစ်တော့တာပဲဟုတ်လားစီမသွားရလို့စီတစက်သက်သွားလို့ဟာပြဿနာတချို့ဆိုရင်မျက်ရည်တောက်တောက်ကြအောင်ခံရဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝရဲ့လူရလာရင်ဘဝရဲ့လူဖြစ်လာရင်ဒီဒုက္ခတွေကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တာတဲ့နော်အေးဓာရဲ့ပူဓာရဲ့စာဓာရဲ့မှုတ်သိဓာရဲ့နော်အစာဓာစာဓာရဲ့ရေစာဓာပြီးတော့ပါတော့ကျင်ကြီးစွန့်ရတာရဲ့ကျင်ငယ်စွန့်ရတာပြီးတော့ပါဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အဂိတံဖတ်သောဒန္တတံဖတ်သောတထတံဖတ်သောတဲ့အဂိတံဖတ်သောနော်မီးနဲ့တွေ့ရလို့မီးနဲ့တွေ့မိလို့ထိမိလို့ပူအားလောင်ရတဲ့ဒုက္ခအခမ်းအနဲ့မီးနဲ့ထိမိတာတွေလည်းရှိကြော်ရင်လော်ရင်နဲ့ခြေပေါက်တွေဆင်တာလည်းရှိဟုတ်လားနော်မီးနဲ့ကမကင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမီးနဲ့အခမ်းအနဲ့ထိမိလို့မီးလောင်ခံရတာတွေရှိတယ်တချို့အိမ်မှာလောင်တာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဂိတံဖတ်တော့တဲ့ပြီးတော့ဒန္တံဖတ်တော့ဒန္တဆိုတာဒီနေရာမှာဒုက္ခနဲ့ရိုက်ခံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ထိလဲရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဒီမှာဒုက္ခဆိုတာက နော်ကျွတို့လူကိုရိုက်ဖို့အမျိုးမျိုးစီမံဖန်တီးထားတဲ့ဒုတ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်မဒန္တဆိုတာအဲ့ဒီဒုတ်လောက်ကိုပဲရည်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒန္တဆိုတာဘေးလို့ဒီလိုလည်းပဲရည်ရတယ်ဟုတ်လားနော်သဗ္ဗေတပန္တိဒန္တသသဗ္ဗေဘာယန္တိမစ္ဆုနောတတ်တော်တိုင်းတတ်တော်တိုင်းဒံကိုကြောက်ကြတယ်တရားမှန်ကိုကြောက်ကြတယ်ဟုတ်လားနော်မင်းပြစ်စိုးဒံငွေဒံထောင်းဒံသေးဒံဟောဒံနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့စကလုံးနေလူရင်လို့ဖြစ်လာရင်ဒီလိုဒံမျိုးမျိုးအပေးခံရတာတွေရှိတယ်တချို့ကလေးလေးတွေဆိုရင်မိဘတွေကစကားနားမထောင်လို့ငိမ့်ငိမ့်နေဟုတ်လားတခါတည်းပါတော့ဒံပေးတာတချို့ဆိုခက်ကြမ်းကြမ်းဒံပေးတာတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒီဒန္တဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နားလည်ရအောင်နော်အဲ့ဒီတန်ဖတ်တော်မင်းနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေဒန္ထတန်ဖတ်တော်နော်ဒုဒံအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေတတ္ထတန်ဖတ်တော်တဲ့တတ္ထဆိုတာဒါအစရှိတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးပြောတာနော်ဒီခေတ်ပို့ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်လက်နဲ့တည်းရဲ့ကြည်ပြန့်လာတဲ့နော်သဘောတဘာဝတွေမြင်အောင်ကြည့်နော်ဒီဟာကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်အများကြီးစဉ်းစားကြံစနေရတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နဲ့တရားဆန်းတဲ့ဆန်းတာကြီးအများကြီးဟုတ်လားအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဆန်းကြည့်ဒါလောကကြီးမှာလောဘဒေါသတွေကအာကြီးလာကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ရာဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြသလိုဒေါသအာကြီးလာတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်လည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတယ်နော်နော်လက်နဲ့ဆိုမျိုးမျိုးပဲယောဂဘေးဟိုဒီယောဂပိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂဘိုးလက်နဲ့ဆိုရှိတယ်ဓာတုလက်နဲ့ဆိုရရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဒီလူတွေအကုန်လုံးကြားဟူပါတယ်လက်နဲ့တွေမှာအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါပါတော့တတ္တဝါတွေကိုပျက်စီးသွားအောင်เนาะဖြက်စီးဖို့အတွက်တီထွင်ကြံစပြီးတော့ပြုတ်လုထားကြတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးအဲ့ဒီလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်တတ္တဝါတွေကဆင်းရဲကြရတယ်ပင်ပန်းကြရတယ်ပျက်စီးကြရတယ်အဲ့ဒါပေါ့ပဋ္ဌာတံဖတ်တော်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရလို့ဒုက္ခရောက်ရတာဒါဘဝရဲ့လူဖြစ်လာရင်မင်းဒီဒုက္ခတွေတွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်လို့သူပြောတော်တယ်ခုကိုမျိုးရှိပါမယ်နော်အေရာရဲ့ပူရာရဲ့အစာစားရာရဲ့ရေစားရာရဲ့ကျင်းကြီးဆွရာရဲ့ကျင်းငယ်ဆွရာရဲ့မိင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့ဒုံနဲ့ဒံနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့လက်နဲ့နဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတယ်နောက်ဆုံးဆယ်ခုမြောက်ဒုက္ခတွေကဘာပြောထားတာအဲ့ဒါလေးကိုဘုံကလွန်သဘောကျဆယ်ခုမြောက်ဒုက္ခပေါ့တော့အရှင်မြတ်ကြီးမြင်ပြတာဘလို့မြင်ပြတယ်ဆိုတော့ညာတိပိမိတ္တာပိသင်္ကမ္မတမာကမ္မရောတန်တိเนาะရွှေမျိုးတွေမိတ်ရွှေတွေစုဝေးရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝထဲကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်ကြတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းခံရလိမ့်မယ်လို့ပေကြပေါ့မြုံနေအပ်တယ်ဟုတ်လားလူရလို့ဖြစ်လာရင်မိသားစုတော့နေတော့ရှိရအောင်နော်ဆွေတွေမျိုးတွေလည်းပဲတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိကြတာပဲဟုတ်လားချီရတဲ့ခင်ရတဲ့လူတွေလှုပ်ဖို့ကံပဲတင်မိတ်ရွေပေါင်းသင်းနေဆိုတာလဲကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုတော့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ဘဝထဲကိုဘာလို့မတော့ဝင်ရောက်ရွှတ်ဖက်လိမ့်မယ်တဲ့မခံကျင်သိတော့သိမဖြစ်ပါနဲ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ဟာလည်းသူများဘဝထဲတွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ရွှတ်ဖက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါသူနှိပ်စက်လို့ကိုရှင်းရရှိတယ်လို့ကိုနှိပ်စက်လို့သူရှင်းရတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားအမိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီလင်မယားပါနော်အကြီးမားဆုံးသောအနှောင်ဖွဲ့မိဘနဲ့သားသမီးပေါ့ပိုးတောင်ကြီးမားသေးတယ်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပြက်လဲမပြက်နိုင်ဘူးသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခကိုမခံခြင်းလဲခါမှာပဲအဲ့ကိုကလည်းပေးတာပါပဲကိုပေးတာကြတော့လူတွေကသိရင်မှသိပဲဟုတ်လားသူများပေးလို့ကိုမရချင်တာကြီးပေးပြီဆိုတော့အလုံးကိုသိကြတယ်ဟုတ်လားအဲကိုကပေးမိပေးမိနေတာလေးတွေကိုလည်းသတိထားရမယ်။ကိုကသူများပေးတာကြီးမြင်လို့မရဘူးနော်။ကိုကလည်းသူများကိုမပေးမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့။အခုဒီမှာပြောတယ်။ဘလောက်ရှောင်ရှောင်လွတ်ပါမလား။မလွတ်ဘူးနော်။ရွှေမျိုးတွေမိတ်ရွှေတွေစူးစီးရောက်ရှိလာပြီးတော့ကိုဘွားလည်းဝင်လာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရလိမ့်မယ်တဲ့။ဒုက္ခဘယ်နှမျိုးပြောတာတော့ဆယ်မျိုးပြောတာနော်။အဲ့ဒါကိုသူကအဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဒါဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခတွေထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြတာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေကဒီလောက်တင်ကရလားခဲကမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘ ိဿသမုပ္ပါပါဠိတော်လူတိုင်းလူတို့ယွနေကြတာနောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးမှာဘလိုလေးများစွာဘုရားဟောထားတော့နော်ဇာတိပိစေဟဇရာမရဏတောကပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံမွန်တိနော်မွေးဖွားလာရပြီလူရင်လူဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့အိုရလိမ့်မယ်နားလိမ့်မယ်သိရလိမ့်မယ်ဆိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးရလိမ့်မယ်ကိုရှင်းမှုရှိရှင်းမှုပြင်းစွာပင်မမှုတွေကိုကျုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဧဝမေတ္တတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတတမှုတွေရောဟောတိဟောအဲ့ဒီပိုက်လေးကတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးအကြိုက်ဆုံးပဲဧဝမေတ္တတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတတမှုတွေရောဟောတိဘဝဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့တက်တက်ဆင်းရဲသောတဘာဝတွေရဲ့အစုအပုံကြီးဖြစ်နေခြင်းများသာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါအမှန်ကုံဆုံးအမြင်နဲ့ကြည်သွားတာအဲ့ဘုံဘုံတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စကဘဝရဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့မြင်ဖို့ပဲဒါပဲတကယ်ကကျန်တာတွေကဒါကိုသိဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့အထောက်အကူပြုဖို့လုံခြုံဆောင်ရွက်နေကြရတာတကယ်ပန်းတိုင်ကဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝလို့ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမုန်းမှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲအမှန်တရားကိုသိမှလည်းမမုန်းမှုကနည်းမှာမမုန်းမှုနည်းမှလည်းပဲမမုန်းမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေအကုန်လုံးနည်းသွားမှာဟုတ်လားတပုံးတို့ဘဝမှာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေဆိုတာကဒီသမှုရိယသစ္စာမမောတွေ့တာမှုလောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာတွေကြီးပဲတကယ်ကဟုတ်လားကိုနားလေသည်ဖြစ်စီနားမလေသည်ဖြစ်စီကိုဘဝရဲ့ပုံမှာတော့လည်းကောင်းသူတို့ဘဝရဲ့ပုံမှာတော့လည်းကောင်းတခြားတခြားသောအမျိုးမျိုးသောအရာတွေရဲ့အပေါ်မှာဘုဖုံတို့ရဲ့เนาะအမှန်မသိနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုမမောမှုတွေ့တာမှုဒီလောဘတက်ဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကလက်သေးတရားခံအကြောင်းတရားကြီးပဲသူ့ကိုမလျှော့နိုင်တယ်မြဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ဘူးသူဖြစ်နေတယ်မြဒုက္ခတွေကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုချုပ်ငြိမ်းအောင်မလုပ်ရလေတယ်မြဘုဖုံတို့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမငြိမ်းဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့သစ္စာဆိုတာဘာလို့ရမယ်သစ္စာလဲတော့ပေးရှာပြရမယ်သစ္စာသူ့ကိုပယ်နိုင်မှဒုက္ခငြိမ်းမှမို့လို့သူ့ကိုပယ်ရမယ်သူ့ကိုပယ်ဖို့ဆိုရလဲဓာတ်ရိုက်ပယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး तू ကဘယ်ပုံမှာမမောနေတာလို့တကယ်တမ်းကဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပုံမှာ तू ကမမောနေတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်မမောဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလို့ကိုမမောနေတဲ့အရာတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဖုံးဖုံးတို့မြင်ရင်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရှားတဲ့ကိစ္စသူ့အလိုလိုဖြစ်သွားတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဟုတ်လားလောဘကိုမကောင်းလို့ဘုံဘုံတို့ကလောဘကိုတီးသန့်ဒီတိုင်းကြီးလျှော့ပစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလောဘအနေအများဆိုတာဘယ်ပုံမှာမူတည်နေတာအောင်ဆိုတော့နော်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘယ်တိုင်းဓာတ်တည်တယ်လဲမတည်ဘူးလဲဆိုတာပုံမှာမူတည်နေတာဟုတ်လားမြင်နေရတာတွေကြားနေရတာတွေစားသောက်နေရတာတွေတွေ့ထိနေရတာတွေတွေးကြံမိနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချမ်းသာတာတွေဆင်းရဲတာတွေဝမ်းသာတာတွေဝမ်းနေတာတွေတုံ့ပြန်နေတာတွေဘဝမှာဓာတ်တွေဖြစ်နေတာကိုဘဝခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ပေါ်ဟာဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအမှန်မမြင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံဘာဖြစ်နေတော့တွဲကပ်နေရတာဓာတ်တွေကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့မမောနေတာအဲ့ဒီမမောမှုကြောင့်ပဲဒုက္ခတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒါဒုက္ခမဖြစ်ခြင်းမို့ဆိုရင်မမောမှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မမောမှုမဖြစ်ခြင်းမို့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါအခုဒီသုတ်တန်လေးကဒုက္ခကိုနားလေဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟောထားပြီးသားပဲလေဧဝမေတ္တတကိဝလတဒုက္ခခန္ဓာတတမှုရောဟောတိဘဝရဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဒုက္ခကြီးတက်တက်အစုအပုံလိုက်ကြီးဖြစ်နေတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့ဒုက္ခအစုပုံကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဘုရားအတိုင်ဟောသွားတာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့မြင်ရင်မြင်တဲ့လောက်အဲ့ဒါရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘနည်းမယ်လောဘနည်းရင်နည်းတဲ့လောက်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတွေလည်းနည်းသွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီသုတ္တမပြောတာကအဘိနိဗ္ဗာန်တိအောင်သောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းဒီဆင်းရဲတယ်ဘဝဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့မင်းဒီဆင်းရဲတွေရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးသူပြောတော့10မျိုးဧရာရဲ့ပူရာရဲ့ဆက်လောင်မှုသိတာရဲ့ကျင်းကြီးကျင်းငယ်စွန်ရင်တာရဲ့စွန့်ရတာရဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့မှာတော့မီးနဲ့တွေ့တာရဲ့ဒုတ်တန်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တာရဲ့လက်နဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတာရဲ့ပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ရတာတွေဆွတ်ဖက်ကြတာတွေရဲ့ဒါတွေကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲဆက်ပြီးတော့သူပြောပါတယ်အနာဘိနိဗ္ဗတိယတဖန်မဖြစ်ခြင်းကတော့ဒုက္ခချမ်းသာတယ် နော်တဖာမဖြစ်ရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဘလို့ချမ်းသာတယ်လဲဆိုရင်ဒီချမ်းသာ10မျိုးကိုတင်တေချာပေါ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပေါ့ဆိုအပူကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့အေးကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့စာရာတွေမှုတ်သိတာတွေမရှိတော့ကျင်းကျင်ငယ်စွန့်ကျင်တာတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားမီးကြောင်ပူရတာတွေနှုတ်တွေတန်တွေအမျိုးမျိုးကြောင်ပူရတာတွေဆင်းရရတာတွေလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင်ဆင်းရတယ်မရှိတော့ဘယ်ရွှေမျိုးဘဇွားမှလည်းလာပြီးတော့ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်တာလည်းမရှိတော့ဟိုဒေသနာလေးကြည်ရတာအပေါ်ရန်ဆန်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ပုံပုံစိတ်ထဲမှာတော့ဒါတော်တော်လေးနဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ဘုန်းတော်ကကိုရနေတယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတကယ်တမ်းကအမှန်သိအောင်မစင်းသားမိဘူးတကယ်စင်းသားကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာကဟုတ်လားအဘွားရဲ့ပုံမှာမမောမှုဒီဒေသနာမျိုးကိုနာယူခြင်းအဖြစ်အတိုင်းတာတစ်ခုထိယောနေစေနိုင်နေလို့ဆိုနိုင်ရနော်ဟုတ်လားဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တသက္ကနိပတ်ထဲမှာပထမဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်သူ့နောင်နာလေးမှာဒုတိယဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာလည်းဒီပရဝိကပဲမေးထားသူ့ကြတော့သူကဘယ်လိုမေးတာလို့ဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ဒီသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ယဟန်တွေကိုရင်တွေသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွက်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲဆောလောကပြောတဲ့သုတ်တံကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာအခုမေးတာကဘာတော့သာသနာတော်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တီးသန့်မေးတာအဲ့လိုမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘလို့ဖြေတော့ဆိုတော့သာသနာပေါ်မှာပျော်လို့ရှင်ချမ်းသာပဲမပျော်ရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ဟောဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော်သာသနာပေါ်မှာပါတော့ပျော်မှုရင်ချမ်းသာပဲမပျော်မှုရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ပျော်လို့ရှိရင်တဲ့အိမ်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ပွားနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ထိုင်းနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရက်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရွာထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်တောထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်နော်တိပင်းအောင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်လွင်တီးခေါင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ပိဋကကြာနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ဘယ်နာနေနေဘာဖြစ်နေနေပျော်ရင်ကတော့ချမ်းသာနေတာပဲဟုတ်လားမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့ရက်နေရင်လည်းဆင်းရဲအိတ်နေရင်လည်းဆင်းရဲတယ်သွားနေရင်လည်းဒီအကြောင်းပဲသူတွေးနေမှာလေဣရိယာပုတ်လေးပါအကင်ပြောတာနော်နော်တမင်အောင်နေနေတယောက်တည်းပဲနေနေလွင်တီးခေါင်ပဲနေနေလူကြားပဲနေဘယ်နာနေနေဘလို့နေနေမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့မဖြစ်ပြီတော့ဆင်းရဲဘလို့ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာအတွက်မေးတာလဲသာသနာပေါ်မှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတက်ွက်ပြီးတော့မိတာအဲ့ဒီသုတ်တံလေးနှစ်ပုဒ်ကိုဘုံဘုံဘုံဘုံထင်ပါလေဥစဉ်ဖြစ်ပြီးကသာနော်အဲ့ဒီသုတ်တံလေးနှစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ဒါအလွန်သဘောကျလို့အမတ်ဆုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိနော်ဘလောက်ကောင်းတော့ဒီအခုပရမဟောတာဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့သူကအကုန်လုံးကိုခြုံကုန်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောတာသူကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တာပေါ့တိုးတော့လေးနဲ့တယ်မလေးနဲ့ဘူးဆိုတာမိတဲ့ပုဒ်ကိုရဲ့စိတ်ထဲကိုနော်အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဘဝင်ကြသွားဖို့ကလိုရင်းပဲလေနော်သာသနာပေါ်မှာဘယ်ဟာချင်းချင်းရဲ့လဲဘယ်ဟာချမ်းသာလဲဆိုတာကျတော့ဒီလိုဖြေလို့ရမလားမရအောင်ဟုတ်တာပေါ့ပျော်ရင်ချမ်းသာတာပဲမပျော်ရင်ရှင်းရတာပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့တစ္ဆာရှုတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ဘဝဖြစ်ရခြင်းဟာရှင်းရပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းဟာချမ်းသာပဲဒီဟာကိုဘုံဘုံတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမလုပ်ထားဘူးလို့နော်ခေါင်းထဲကိုဒီဒေသနာကိုနော်နားလေအောင်လှုပ်ထားပြီတော့ခဏခဏလေးစဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟိုတုန်းကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာစာအုပ်ကျမ်းစာအုပ်တော့ရှိတယ်စာအုပ်ရဲ့နာမည်တော့ဘုရားကောင်းကောင်းမှတ်မိတော့ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောသုခနော်ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောဒုက္ခဒီစကားလုံးနှလုံးလေးရတယ်ဒီအသေးပဲနဲ့တူတူပါမယ်ဥပ္ပါဒဆိုဖြစ်တာဥပ္ပါဒောဒုက္ခဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခပဲဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေမှလည်းအဲ့ဒါဒုက္ခမျိုးတွေအနုပ္ပါဒဆိုတာမဖြစ်တာကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနားလေဘုအရန်ခက်တဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်အနုပ္ပါဒောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်တမ်းကချမ်းသာတာဒီစကားလုံးတွေကိုပုံပုံလည်းပဲနားလည်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကအရိယာဖြစ်မှပြီးပြီးပြင်းပြင်းနားလည်မဲ့အတိဘယ်တွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးမြင်တာကြားတာအခုအတန်းကြားတာဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေအမျိုးမျိုးတွေးနေတယ်ဖြစ်နေအဖြစ်တရားတွေပေါ့တရားတွေသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအကုန်လုံးပါတော့ဖြစ်တဲ့သဘာဝဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့သူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝမှန်သမျှသည်မဖြစ်သွားပျောက်သွားတာနော်ဓမ္မစကြာတယ်ပဲပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပါလိလေရံကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံတိသမုဒယဆိုတာဖြစ်တဲ့သဘောကိုပြောတာ။နိရောဓဆိုတာတောက်သွားတဲ့သဘောကိုပြောတာ။ပ ဖြစ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှသည်အကုန်လုံးချုပ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်။ယံကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မတပ်ပန္တနိရောဓဓမ္မတိအဲ့ဒါကိုသိတော့ရှင်ကုန်တင်ညာဘာဖြစ်သွားတော့ဘောဓဘံဖြစ်သွား။ဟုတ်လား။ကိုဒီမှာဒီတုတ်တန်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ဘုံဘုံကကောင်းတဲ့ပေါ်တာလေးတွေကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လား။ဥပ္ပါရောဒုက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်သမျှအဲ့ဒါပါ။မကောင်းတဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲ။အနုပ္ပါရောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်ချမ်းသာတာ။ကျွတ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အများကြီးကြိုးစားလိုက်မယ်ဟုတ်လားကျွတ်ကဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကအမှဒါလေးကတော့ဆင်းရဲဒါလေးကတော့ချမ်းသာလို့ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်နေကြတာဟုတ်လားကိုစိတ်တိုင်းလေးကြားမယ်အကောက်တာလေးမြင်ရမယ်ကြားမယ်ဆင်ပြေတာလေးကိုကြိုက်တာလေးတွေကြားမယ်နားထောင်ရမယ်အဲကြည့်ရမယ်စားတော့ရမယ်တွေ့ရကြုံရမယ်ကိုစိတ်ထဲနဲ့သဘောကျတဲ့အာယုံလေးတွေနဲ့တွေ့ရပြီဆိုရင်ဘုံတော့မဖြစ်တော့အာตายရဘဝတော့တကယ်ကိုချမ်းသာနေတာဒါပဲလူလေးနေနေရရင်ကိုပျော်မွေ့ရင်နေတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါဟာအကောင့်တရားမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဟိုးနှောကဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုံရိုးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အာယုံကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတခံစားနေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတော့ဘုန်းတော်အဲ့ဒါကိုအလုံးကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာသို့တော့သူ့ထက်မြင်မားတဲ့ချမ်းသာကိုဘုန်းတော်ကရှာဖွေမယ်ဆိုရင်တွေ့ရှိရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီရုပ်တွေနဲ့ဒီအကုန်လုံးချုပ်ငြင်းလို့အငြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်တမ်းတဘာဝလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမှာလူရင်းကတကယ်တမ်းကအဓိကကြတဲ့အစုံမှာဒါပဲနော်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဟုတ်လားဒေါက်တာသစ္စာ၄ပါးကိုနော်သိဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့တုတ်တန်လေးတပုတ်ကိုဘုံဘုံကပြောပြတာဟုတ်လားတုတ်တန်ရဲ့နာမည်လေးလည်းမှတ်ထားဒုက္ခတုတ်တန်တဲ့တာမဏကပရဝိကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတာငါရှင်သာရိပုတ္တရာဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအတပါပြန်ပြောငါရှင်နော်တဖန်ဖြစ်ရခြင်းတည်ဘဝဖြစ်ရခြင်းတည်ဒုက္ခပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းတည်ဒုက္ခချမ်းသာပဲလို့အဲ့ဒါကိုသူအကြောင်းပြချက်ဘယ်နှမျိုးထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့10မျိုးစီပြီးရနော်ဘဝဖြစ်ရပြီဟေ့ရှင်အေးရလိမ့်မယ်ပူရလိမ့်မယ်နော်ဆာလောင်မှုသိမ့်မှုတွေကိုခံစားရလိမ့်မယ်ခြင်းကြီးခြင်းငယ်ဆွမ်းရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကြုံရလိမ့်မယ်မိနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲနဒုတ်တို့ဒန်းတို့နဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေလာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရတဲ့ဆင်းရဲဒါတွေကိုသင်ဟာရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်။တကယ်လို့ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဆင်းမျိုးတွေ့ကြအောင်မရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တခုခုအစင်မပြေတာဖြစ်တိုင်းလည်းပဲဒီတုတ်တန်လေးကိုအသုံးချတဲ့ခြင်းနဲ့ဘုံဘဝနော်လို့မှအပြစ်မတင်နဲ့တခုခုဒုက္ခဖြစ်တိုင်းဟုတ်လားအစုံကအပြစ်မတင်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်เสียဒီကိုကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခကဖြစ်နေတာအဓိကအကြောင်းတရားကအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒီကိုကြီးဖြစ်နေဘာမဆိုဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ခြင်းမှလည်းဖြစ်မယ်တချို့ဒုက္ခတွေကတော့ဒါဒီဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုဘုံဘုံကြောင်းမှာတိလရှင်ဝတ်ထားတယ်တိလရှင်နေမန်းလေးမှာပဇောင်းကင်းစားဖြစ်မှကြောက်နေတာပေါ့နော်အတွင်းကခွဲမရသွားတယ်နှုတ်လည်းမရအပြည့်တွေကထွက်တယ်ပါရကြီးဖြစ်နေအပြင်းမကန်နေခွဲတယ်ဘယ်နာလေးရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မရှိဘူးသူဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာနော်ကိုကဘယ်နာမှမဖြစ်လို့ဘယ်နာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပါမထင်လေနဲ့ဟုတ်လားမျိုးစုံမှာဘာလို့တော့ဖြစ်နေရပဲအနာတော့နာခဲ့သူဖောက်ပြန်နေတဲ့နေရာဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့ကိုယ်စီကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေရောက်မလာဘူးလို့ဟိုကပြောလို့မရဘူးနော်ဒုက္ခမျိုးစုံသူအကုန်တိုင်းခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလက်ခံနေပေါက်ပွားနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘလို့အရှင်မပြေမှုပဲတွေ့ဟောတသုံးတယောက်ကကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြလို့လို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းသူ့ကိုအပြစ်မတင်နဲ့ကိုသာအပြစ်တင်လိုက်ဟုတ်လားဖြစ်နေလို့မင်းဖြစ်နေလို့ဒါကြုံရတာမင်းဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ဒါကြုံရတာအကြောင်းရှိမလားရှိဘူးကျွတ်တော့တယောက်ကနော်တဘာဝမကြနေမယ်ထိုင်မယ်ပြောမယ်ပြုမယ်ကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကြောင့်ကိုဒုက္ခရောက်တာလို့ပဲလွယ်လွယ်လေးဘုံတို့ကကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒီရှုတော့ကဘုံတို့ကတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးခုပြောနေပြီလေနောက်ဆုံးဟာလေးဘုံဘုံသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမိတ်ဆွေတွေရွှေမျိုးတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုဘာလို့တာတော့ဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ကြတာကိုကဒီလိုဖြစ်နေတာ तू ကမဟုတ် तू ကဟိုလိုဖြစ်နေတာ तू ကဟိုလိုဖြစ်နေကိုကဒီလိုဖြစ်နေကိုဖြစ်နေတာ तू ဖြစ်နေတာမတိုက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုတော့လည်းမဖြစ်ကြပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြတော့တာပေါ့နော်သူလည်းဒုက္ခရောက်ကိုလည်းဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တခါတလေစဉ်းစားပေါ့လူများပေါ်ရတဲ့ဝင်ပြီးတော့ငါဘလို့ဖြစ်ချင်တာညာလို့ဖြစ်ချင်တာတွေသွားပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒုက္ခပေးသူဖြစ်မှာစိုးရတယ် ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကဒုက္ခပေးတဲ့သူဖြစ်မှာဆိုရင်ကိုယ်လည်းဒုက္ခပေးတာမျိုးဘာလို့တော့ကျုံရနိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားကိုယ်ဒုက္ခပေးတာကျုံရင်တော့လည်းပဲဒီဒေသနာလေးနဲ့နော်တွေးညှိပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုအောင်တော့အဖြေမှန်ရအောင်ရှင်းတာစိတ်ကအဖြေမှန်ရသွားရင်တက်တာသွားတာပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတာတွေပင်ပန်းနေတာတွေအသိမပြေနေတာတွေဟာများသောအားဖြင့်အဖြေမှန်မရအောင်အဖြေမှန်မရတော့စိတ်ကဒုက္ခဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဖြေမှန်မရအောင်အဲ့တော့အဖြေမှန်ရအောင်ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့တကယ်ကိုလောကရဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုအဆုံးစုံသိသွားမြင်သွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ဇကားတွေကိုဘုံဘုံတို့ကနားထောင်တဲ့အလေးအချင်းရှိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားစစဟောဟောရင်ဘုံဘုံကပြောတာတရားနာယူခြင်းအပြင်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းတွေကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်။အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေပါလဲ။စိတ်ကိုငြိမ့်စေတဲ့အေးစေတဲ့ချမ်းသာစေတတ်တာစေတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီအသိဉာဏ်ကပဲဖုံးဖုံးတို့အတွက်အားကိုးရပဲသူကပဲချမ်းသာသေးမှာသူကပဲငြိမ့်အေးစေမှာတော့သူမရှိလို့ဖုံးဖုံးတို့မှာဘာဖြစ်နေတော့ပူလောင်ရဆင်းရဲပင်ပန်းရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအသိဉာဏ်ကိုတရားနာယူမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်ရနိုင်တာတော့လည်းမဟုတ်တရားရှုမှတ်ခြင်းအဖြစ်လည်းရနိုင်တယ်နော်ဤမျိုးစုံနဲ့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားနော်တိုက်တွန်းထားတယ်ဤမျိုးစုံနဲ့ရအောင်လို့နော်တရားနာယူတဲ့ကိစ္စကလည်းပဲငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနော်ချမ်းသာကြောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားအထောက်ရရောက်တယ်နော်တရားနာယူခြင်းရတယ်ဟုတ်လားဒါမလို့မုံမြဲတဲ့နော်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်အခုကြိုးစားပေးကြပြီနော်ပြောရရင်ရှင်းကပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအခုတရားနာလို့ကုစိတ်တရားနော်အတိုင်းတာတစ်ခုထိသိရတယ်မြင်ရတယ်နော်ကုသိုလ်သဘောလေးကတာလွန်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအင်းအဲ့တော့ဘုန်းတို့ကုသိုလ်စိတ်တွေကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တွေနော်အလွန်မြင့်မြတ်စွာကိုယ်တန်တမှာဖြစ်သွားကြပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှင်မြန်ထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေလို့စိတ်ထဲကအဲ့လိုလေးညွတ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ်တွေကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှင်မြန်ထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း
1: အုံခဏလေးနေကြပါအောင်ဟောဒီဘုန်းကြီးဘုရားတောက်ချောက်တန်းပြီးဟောတို့ပါပဲဒါဒီမယ်လို့ဟောဒီကတော်တာဆရာကြီးအဖွဲကအင်းသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်ကလေးအကြောင်းပြောပြရအောင်မယ်ဗျာဘုန်းကြီးကတော့လည်းပဲမင်းဆရာပြောလို့ဆရာမရှိဆိုတဲ့သက်ပုံရှိမန္တိစရောဆိုတဲ့မင်းဆရာကြီးတပါးပြောထားတဲ့ဇာကူဘုန်းကြီးတို့ကထပ်ပြီးတော့အတိတ်ကဖွင့်ဆရာလို့ဆရာမရှိပါဒီသက္ကောတာဆရာများအတန်တည်းနဲ့ဇာကများကသူတို့ဓမ္မလက်ဆောင်လေးတွေပဲဝေချင်ပါလေဒကာဒကမတွေနဲ့ပြည့်တယ်နဲ့တရားလေးသူတို့ရှာပြီးတော့ပြေးပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားဟာခဏိတော့လက်ညှိုးကသူတို့ကကိုလက်ညှိုးထိုးနေရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုလက်ကုန်းကြောင်းကပြန်ပြီးထိုးနေတယ်ထိုးတဲ့သကပုံကိုပဲပြောမိတာကလက်ကျိုးကတော်ရာထိုးပြင်တယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကလက်သုံးချောင်းကထိုးလျက်သားရှိ။ဘာလဲဆိုတော့အားလုံးအစကအရှင်မပြေမှုဖြစ်တာဟာပြင်မဲ့လောကဒါလောကကြီးကိုလက်ကျိုးထိုးပြနေပဲ။မိကြီးမယ်လို့အမှန်ကတော့မိမိတို့ရဲ့လောဘမိမိတို့ရဲ့ဒေါသမိမိတို့ရဲ့မောဟဒီလောဘဒေါသမောဟသုံးပါမိမိတို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဒုက္ခမှကိုယ်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲဒီတော့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေ့တယ်ဆိုတာဗဟိတလောကကြီးကိုကြည့်မဲ့အစားဖျားအလိုတော်လဲကြမိမိတို့တဏ္ဍမှာလောဘဒေါသမောဟကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍကဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုအပြစ်မြင်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင် လိုက်နာကျင့်သုံးရဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးစတော်ကြီးရဲ့မကဒေဝလင်္ကာပိုက်ရှင်288ခုမြောက်အပိုက်သေးကအကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီကြောက်ခွေတရားသုံးပါးရဲ့အကြောင်းကိုစတော်ကြီးရေးသားဖွဲ့ဆိုထားတဲ့လင်္ကာလေးကိုကောက်နှုတ်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးသူတို့ကိုပြီးပါတယ်တရားလက်ဆောင်အနေနဲ့ယောက်ျားမိန်းမကျင်ကာလ၌အကျဉ်းအခါမှာမိန်းမယောက်ျားဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလောဘတရားဇေယညာတရက်ပြန့်ပွားမသိဆိုတာလောဘတရားလောဘဇေယတွေ့များပြီးတော့လူတွေဟာလောဘတွေပြန့်ပွားနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုကြောင့်ဖြစ်ကြလောဘတရားပွားများခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းဖြစ်သောဒုဗိခန္ဒရကကြီးကြ၏ဆိုတာတတ္တဝါလေးအစာကြီးသာခေါင်းသာရှားတဲ့ဒုဗိခန္ဒရကကြီးကြတတ်တယ်ထို့ကြပါသို့ရဲ့အများသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလောဘမုန်းမွန်နေတဲ့ရာထဲမှာငါတယောက်ဖြင့်လောဘသိမ့်ကြီးမယ်ဆိုပါလို့အဲ့ဒီလိုသိသိလို့ရှိရင်အများဒုဗိခန္ဒရဘေးရောက်တဲ့အထဲမှာကိုဒုဗိခန္ဒရဘေးကလွတ်မှာအများဒေါသမိုးမွန်လို့သတ္ထန္တရကကြီးရောက်နေကြဇေရာမူမိမိကဒေါသကိုချုပ်ပြီးသိသိပယ်ရှားထားရင်ကိုသတ္ထန္တရကမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လောဘဟိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ထိုအကြောင်းဟိတ်ကြောင့်ဒုဗိခန္ဒရကတိကြ၍ငတ်ပြမုတ်ပြမဝရေသာတောက်တာဂါလင်များစွာသိပြောက်ပြိတ္တာရောက်၏ပြေပြန်တော့လေလောဘကြောင့်ပြိတ္တာတို့ပေါင်းရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကြောက်ကြောက်ပေါ်လေကြောက်ဖို့ရံပြောပါဒုတိယကမိကြောက်သမီးဟာဟုံကုန်ခါတည်းရဲ့ဒေါသဟိတ်လွန်ပြန့်ပွားဖွင့်တော်ဖွင့်ဆိုတာများမိတောက်ကလေးဟုန်ဖုန်ခါပြီးတော့ဒေါသခေါ်တော့အကုသိုလ်ဟိတ်ဇတဝါဒီလုံးနေမယ်များနေမယ်ပြန့်ပွားနေမယ်ဆိုရင်နဲ့သတ္ထန္တရကကြီးကြတတ်တယ်လက်နဲ့ပေးတယ်နေနဲ့ဇတဝါဒီပြည့်စည်ပြင်းပြီးတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုသတ္ထန္တရကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသတ္တန္တရကတိကြရေးသတ္တရဖြတ်ကြအာဃာတဖြင့်သီထတုံရောက်ငရေရောက်ဤဒေါသမိုးမွန်လို့ဒီဒေါသမသိသိပဲနဲ့သာသေသွားရင်ငရေရောက်တတ်တယ်တဲ့တော်ကြီးကတံခူကရအောင်ပေါ့လေတတိပြေးနှိုးစော်ခဲ့တဲ့လင်္ကာပိုက်ရစ်ပါထို့နောက်ညာနာနိဗ္ဗာန်ကြကြောင်းအသိဉာဏ်ပညာလိုက်စားရမှာမလိုက်မစားပဲနဲ့မိမကောင်းပေါင်းဉာဏ်ဖြင့်ရမယ်နေရာဒီမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဝင်ပြီးတော့မောဟလွှမ်းမှုအုပ်စိုးလာခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတော့မောဟသမုဋ္ဌံထိုဟိတ်လွန်ကရောဂန္တရကတိကြ၍အနာသုယောဂမျိုးနဲ့တရဝါဒီသိကျပျက်စီးတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုရောဂန္တရကလို့ခေါ်တယ်အဲအဋ္ဌဉာဏ်တရားခေါင်းသားလို့ကြည့်ရင်အဋ္ဌဉာဏ်နေရာမှာဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်သိတတ်တဲ့အတိမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မောဟတွဲပြီးတော့ဝင်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဟိတ်လွင်ရင်သတ္တဝါဒီမှာယောဂန္တရကကြီးကြရောက်တတ်တယ်တဲ့ရကြရောက်ပြီဆိုရင်မကြဘူးမနာတာယောဂအမျိုးမျိုးဝေဒနာအမျိုးမျိုးနဲ့ခန္ဓာပြည့်ကျွေသိသူတွေပေါ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီမဖြစ်သေးတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားများမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားများလည်းပဲနောက်အညွတ်အညောင်းမတက်အောင်ပေရှားနိုင်အောင်သူကြိုးစားမှပဲဓမ္မကတိသုံးပါးမှလွတ်မြောက်မှာပဲအဲ့ဒီလိုတတိသံဝေကရအောင်ပထမမျက်နှာကအဘိဓိဟိတ်သုံးပါးကြောက်ွယ်တရားကောင်းရှိတတ်ပြီးတော့တရားရဲ့ဆောင်တစ်ခုပြောပါအဲကျိုးမျက်နာကသူကဘေးရန်တားကြောင်တရား၅ပါးဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေမိုးမွန်နေတဲ့အခါကျတော့လူတွေမှာဘေးရန်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရောက်တတ်ပုံရိပ်ရောက်တတ်အဲဒီလိုဘေးရန်ရောက်လာရင် ၎င်းဒေယံကလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ဒီဒေယံကိုပေးချတမ်းမြှုပ်ရန်အတွက်ဘယ်လိုတရားများတို့ကျင့်သုံးရမလဲဒီလိုမေးပြရှိတော့ဇာတိများလက်ပင်နမန္တေနသုပါတိတေနအနုပဒာမီနပဝေနိယာဝါယတ္ထာယတ္ထာယတ္ထလဘိဒအထံတတ္ထာတတ္ထာတတ္ထပရကမေယမြတ်စွာဘုရားဇပ်ပါဠိတော်ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဖော်ထားတာရှိဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဘေးရန်တစ်ခုခုရောက်လာရင်တဲ့ဘေးရန်ဟန်တာကြောင့်ဤကောင်၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဤကောင်၅ပါးကဘာလဲဆိုတော့ပထမဇပ်ပဇပ်ပဆိုတာပါဠိလိုမြန်မာလိုမန္တန်စိတ်မန္တန်စုတ်တာမန္တန်စုတ်တယ်ဆိုတာကမန္တန်ဆိုရင်လောကကလောကီကအုံဟဲ့ဖွားဟဲ့ဆိုတဲ့ဒီမန္တန်လောက်အောင်မေမဟုတ်ဘူးဒီဘုရားရဲ့တရားတော်များကြတော့ဘုရားမန္တန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားတရားတော်များရွတ်ပွားတရစေမှုကိုဘုရားမန္တန်စုတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရဲ့သာဝကဘုရားရဲ့သာဝိကဒုဖရာရဲ့မန္တန်ဒုဖရာရဲ့ဂါထာပြန်ကိုတို့စုတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးမေတ္တာဘာဝနာကိုပေါ့လေနှုတ်မြတ်ပြီးတော့ပို့နေရင်လည်းပဲဒါမန္တန်စုတ်နေတာပါပဲအဲပရိတ်တရားများရွတ်ပွားနေရင်လည်းပဲဘုရားမန္တန်စုတ်နေတာပါပဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဇတိနာတဲ့မန္တန်စုတ်ချင်းချင်း၎င်းမန္တီနာတဲ့မန္တန်မစုတ်တတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲပညာရှိများနဲ့တိုင်ရင်ပါတဲ့တိုင်ရင်ချင်းကြည့်ဟူသောဒုတိယနိဖြင့်ပေါ်၎င်းနဲ့ပြီးတော့သုပါတိတေနချစ်ဖွယ်စကားပြောပြခြင်းဖြင့်၎င်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ယန္တူကိုကိုကချစ်ဖွယ်စကားနှုတ်ကောင်းကြည်ဆိုးနှုတ်ချူရင်ရှူစကားပဲဘယ်လိုပဲယန္တူကအကျဉ်းစကားတွေပြောနေစေကမူကိုကပြိယဝါစာချစ်ဖွယ်စကားသင်္ဃဟတရားကိုကိုကကျင့်သုံးရင်အဲ့ဒီယံဟာငြိမ့်တတ်တယ်တဲ့ဥပါတိတေနအနုပဒာနေနပဝေနိယဝါတဲ့တတိယနိကအနုပဒာနေနလက်ဆောင်ပနာတစုထိုးခြင်းပေးခြင်းဖြင့်လည်းပဲဒီသေးဒီယံကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရတယ်တဲ့ဒီယံလွတ်မြောက်ခြင်းရင်လက်ဆောင်ပနာတစုများလည်းပဲထိုးခြင်းလည်းပဲဒီယံလွတ်ကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်ပါလေဒီနည်းနဲ့မသိဉာဏ်မူပါဆိုရင်ဆွေမျိုးဆက်နွယ်ပါဠိတော်ကတော့ပဝေနိယာဝသူနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုလောကဆွေမျိုးဆက်ွယ်လို့မရရင်ဓမ္မဆွေမျိုးပင်နဲ့ဆက်ွယ်ပေးရအာမောင်ကြီးလဲဘုရားဘာသာတွေပါကျုပ်တို့လဲဘုရားဘာသာတွေပါဖရာကြီးဟူသောဖခင်မေတော်တစုတွေကမွေးဖွားလွတ်တဲ့ဟုတ်လားတဖကြီးရဲ့သားတဖကြီးရဲ့သမီးတွေပါအဲ့ဒီလိုအမျိုးဆုံးပေါ်ဒီဘာသာယူသက်တနေပြီးတော့ဘုရားကိုခမည်းတော်ကအရာထားပြီးတော့ဤတဲ့သူသူမျိုးဆက်မယ်ရင်လည်းဖြစ်ပါဤမိမမျိုးနဲ့ရောက်လာတဲ့ဒေယံကိုဟန်တားရမယ်တဲ့ဤမိမမျိုးနဲ့မှမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မန္တံလံကိဉ္စီကရောမိဒါနီတဲ့ဤမိမမျိုးနဲ့မရမှကမ္မတရားကကံသာအမိပဲကံသာကံမူချဆိုတာနောက်ဆုံးမိမာမျိုးသုံးလို့မရမှာကံမူချပါတဲ့ဘုရားဟောထားတဲ့ရတ်တော်ကလာတဲ့ဂါထာကိုမန္တိစတော်ဘုရားကြီးကသူရဲ့မဂ္ဂဒေဝပိုက်ရှင်283ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လူဤအလျောက်မျက်မှောက်ဒေးရန်ဖြစ်ခဲ့ရန်တော်လူအလျောက်လူဘဝဆိုတာဘေးရန်အလွန်ပေါများတဲ့အတွက်မျက်မှောက်သစ္ဆုတ်ဘံဘဝမှာဘေးရန်ကလုံးတရာပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းနဲ့စ်မန္တန်စုတ်ပြီတဲ့ဒါတနည်းဘုရားမန္တန်မြတ်ရွေးပွားခြင်းဒီနည်းနဲ့လည်းပဲပင်နိုင်တယ်ပညာရှိနဲ့နိုင်မိတိုင်တယ်နဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းဟာလည်းပဲဒီဘေးရန်လွတ်ကြောင်းကြားကြောင်းဤကောင်းတစ်ခုပဲတဲ့ဖြစ်ခြင်းရာသာယာစကားဒီယန္တူကဖြစ်တော့အောင်သူမြင်သာယာတဲ့စကားပြောပြခြင်းလည်းပဲရံအောင်ရုံးတရားတပါးပါပဲတဲ့ပနာဖြာ၍ဒီပညာကစိုးဆိုတာဖ ျော့မော့ပြီးတော့ငါကြက်တစ်ဆယ်စသည်ကပ်ပြီးလက်ဖွားလေးထည့်လိုက်ရင်လည်းပဲဒီအန္တရာယ်ဒီဒေယံကြီးဆိုတာလွတ်သွားတတ်အဒီမိတွေကတော့ဟုတ်လားပြန်စဉ်းစားရင်တို့လည်းသုံးမှုသာပဲလို့သိမှာပါဟောဒီ၄နံပါတ်ကြီးကိုအာကြီးသုံးရတာမလို့နာကြတော့ဆွေမျိုးဆက်နွယ်အာရံဒီတဘောမစားပါနဲ့ဘုဒ္ဓမဘုရားဖရာကျသူကြီးကဖွင့်ဆွလိုက်တဲ့သားတော်တွေအဲသမီးတော်တွေပါဘုရားသာဝကဘုရားသာဝိကာတွေအဲတဖခင်တွေကဖွင့်တဲ့သားတွေသမီးတွေပါအညီအကိုတွေပါမောင်နှမတွေပါဒီလိုသူမျိုးဆက်နွယ်ပြောကြခြင်းဖြင့်လည်းပဲဒီအန္တရာယ်လွန်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့ဤဘုရားဖြင့်ကိုယ်ဝယ်ရောက်လာမှုရေးရာ၌ချမ်းသာရမည်မလွဲမှန်သာဒီမိမျိုးသိရင်ကို့မှာရောက်လာတဲ့အမှုကိစ္စအရေးအရာတို့မှာချမ်းသာရတာဧကမဲတဲ့မလွဲဘူးတဲ့မှန်နေတဲ့ထပ်တလဲလဲတော့မြဲတယ်လေးခုပဲမြဲတယ်မလွဲဘူးမှန်နေဧကမဲဆိုတာဒီနည်းလေးပါဒီငါးပါးနဲ့မရရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဆိုတော့တို့မရမှုကမ္မတကငါကံသာဟုယမကိစ္စကံကိုချရောဒီဟာကကမ္မန္တလံကိဉ္စီကရောမိဒါနီဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကိုသရောကြီးကမြမလူနာလေအောင်ဟိုလင်းလာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါဒီတော့ဒီသာရွက်ကလေးရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ဟိတုံးမှကြောက်ဖွယ်တရားဒီပယ်ရှားနိုင်ရပါစေ။တွေ့ကြုံလာတဲ့ဒိဋ္ဌံတွေ့ကြုံလာတဲ့ဉာဏ်များကိုဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်မှာဉာဏ်မှာပါနဲ့သုံးလံတမ်းမြင့်နိုင်ရပါစေ။ဒီလောက်ဆိုရင်သူတို့ဇာယကလေးတွေလည်းရတာပြီးရောပေါ့ဒီနတ်ရောပေါ့။ဘုန်းကြီးဟောခြင်းနဲ့တရားဟောကြလို့အဲဒီစက်တာဖွင့်ရ။ကိုဇာတက္ကရာ1330ခုနှစ်သာသနာတော်နှစ်2532ခုနှစ်ဝါဇူလတိကျော်15ရက်နေ့မန္တလေးမြို့ကောဝင်ဟောင်းတော်ဥညာစွာဖရာရဲ့ယင်ပြင်တော်အတွန်းစိတ်ကမ်းအလုသာညာဆောက်လုပ်လူတန်းအပ်သောနိဗ္ဗာန်စိတ်ဥဓမ္မာယုံကြီး၌အစပြု၍ဟောကြားအပ်သောခက်ကဝိဒါနသုတ်တရားတော်ဘုန်းကြီးဒီနှစ်ဝါတွန်းတော့ခက်ကဝိသနာ30သုတ်တန်တစ်မျိုးလည်းပဲလို့တော့အဲ့ဒီခက်ကဝိသနာသုတ်တန်တစ်မျိုးကလည်းပဲတဝါတွန်းလို့ဟောလို့ဂုံမကသုတ်တန်ကဂါထာပေါင်း40နဲ့တကားခါရှိအဲ့ဒီ40တကားခါမှာဝိထုကလည်းပဲဝိထုပေါင်း40ရှိဝိတုတခုမှာပဲငါးခါးပါငါးခါးပါတယ်ပြန်နဲ့ဝိတုပေါင်း39ဝိတုမှာတကားခါးကြီးကြီးတဲ့ဒီတော့သုတ်တန်တုတ်တဲ့ဆိုလိုများအထုပ္ပတိဝိတုတခုတည်းမအောင်ဘူးဒီတောင်းပန်နဲ့အထုပ္ပကတော့တခုတည်းပဲဒါလိုမျိုးလို့ရှင်တောင်းပန်နဲ့အတွက်ဟောကြားရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီသုတ်တန်ကြီးတည်းမှာပါတဲ့အကျုံဝင်းဝေတဲ့ဝတ္ထုတွေက40တောင်ဆိုတော့တဝါကျန်းလုံးခေါ်လို့လဲကုံရှင်မကုံမယ်ကုံရှင်လည်းပဲကုံမယ်ပေါ့အဲဒီတော့စိတ်ထဲမှာဘာအာရုံပြုရမလဲဩခက်ကဝိသနာသုတ်တံတဲ့ပါဠိလိုခက်ကဝိသနာဆိုတာမြန်မာလူကြတော့ကြံ့ယူနဲ့ဥပမာထားပြီးဟောကြားတဲ့သုတ်တံအဲ့ဒီခန္ဓာဝိသနာသုတ်တန်ရေလို့ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းလားတစ်ချိန်မှမြတ်စွာဘုရားသာဝတိကြီးဇေတဝံကျောင်းကိန်းအောင်မြို့တော်နေတော်မူတဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေတော်မူတဲ့အခါဇနိတနရှင်အာနန္ဒာကြီးမိလေအခါမိပြန်ရာတပါးတဲ့စိတ်ဉာဏ်ရာကန့်ရောက်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားမိတုံးဆိုတော့ဗုဒ္ဓံပတ္ထနာစအဘိဓိဟာရောစဒိဋ္ဌိသတ္ထာသာဝကံပစ္စေကဗုဒ္ဓံနဒိဋ္ဌိယံနုနာဟံဘဂဝန္တံဥပဒင်္ဂမိတ္တဝါပုတ်ဖြေယံစိတ်ထဲပြန်နာကိုနောက်တစ်ချိန်မှာပေါ့လေပါဠိရှင်းပြီးတော့ထားခြင်းဖြစ်ပါဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားတို့ဤပတ္ထနာစသုတောင်းပုံဒီလကောင်အဘိဓိဟာရောစ သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုစိတ်ကိုရှင်းရှုဆောင်ရင်းဒီ၎င်းဒိဋ္ဌိသင်္ချာ၏။အိုးဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေတဲ့ပြန်ပြီးသုံးရကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါဘုရားသမ္မာသမ္ဗောဓိသူကြီးပံမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့သုပံပုံသုတံပုံလေးပဲတရားတော်မှာအထင်ရှားရှိတယ်တဲ့။အဘိညာရခေါ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်မှုဆိုတာကသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ခေါ်သောသတ္တဉ္စဉ္ဏအစစ်တတ်တဲ့မဉ္စဉ္လေးပါးကိုရောက်အောင်ဒီပါရမီစာကစရိယအလုတ်တွေအားထုတ်တာကိုအဘိညာရလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီလိုအဘိညာရအလုတ်လေးပင်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်မှာအလုတ်ထင်ရှားတယ်သူကတော့စေတုံးလေးတောင်သောဓမ္မခန္ဓာကြီးနှုတ်ထဲမှာဆောင်းထားတာဖြစ်တော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ဓာရီကပို့လို့ဘူးသတ္ထာသာဝကနံသာဝကနံသာဝကဖြစ်တော်မူကြသောအရှင်မြတ်တို့ဤပထနာသာသုတောင်းပထနာဒီ၎င်းအဘိနိဟာရောသသာဝကဘောဓိဉာဏ်တို့ရှိရှုဆောင်းရင်းဒီ၎င်းဒိဋ္ဌိသင်္ချာ၏သာဝကဖြစ်တော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတို့ရဲ့သုတောင်းမှုသူတော်အတိုင်းလေးပဲသာဝကဘောဓိညာမေညာလေးပါရောက်အောင်ကြင့်ဆောက်ကြိုးကိုအားထုတ်မှုဆိုတဲ့အဘိနိယာရလုံလုံးလေးပဲအနိကေ9ရက်ဒီတက်က30နိကေ9ရက်ဓမ္မခန္ဓာ74000နဲ့ဓာဒီပါပြီးတာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဓာဒီလေးအလွန်ချင်းချာပစ္စေကဗုဒ္ဓနာနာဒိဋ္ဌိပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာသူတော်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပုံကတော့ကျန်တက်ရိုက်မရှိတဲ့အတွက်မထင်ရှားဘူးတဲ့ယန္နိနာဘဂဝန္တံဥပါဒင်္ဂမိတဝါပုစီယံအဟံငါဒီဘဂဝန္တံမြတ်စွာဘုရားသုဥပါဒင်္ဂမိတဝါရှိကရေပုစီယံမေးလျော်ရမှုယန္နိနာကောင်းကြီးစွာလို့ရှင်အနန္ဒာနေသန့်တဲ့အချိန်မှာဒီအကြံဖြစ်ပြီးညံ့နေရန်ကြတော့အကျံဖြစ်တဲ့အတန်ခရာထာမောက်သွားရောက်၍လျှောက်ကြမြတ်စွာဘုရားသမ္မာသမ္ဗောဓိညံရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့ရှင်တော်ဘုရားတို့သာဝကဘောဓိညံရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့သာဝကအရိယသံဃာတို့ရဲ့သုတောင်းပုံတွေအဘိနိဟာရကောင်းမှုပြုပုံတွေဟာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်ဘုရားသစ္စေကဘောဓိညံရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့သစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာသူတောင်းကောင်းမှုကမထင်မရှားပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓသခင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာအဓိနိယာရနှစ်ပါးအကြောင်းသင်ကြားအောင်ဟောပြတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့ယောက်သားတော်မြတ်စွာဘုရားကပုပ္ပယောဂဝစရသုတ္တံလို့သုတ္တံတစ်ခုဟောတယ်ဒီစီတောင်းပါတဲ့အကြောင်းဝတ္ထုအဲ့ဒီပုပ္ပယောဂဝစရသုတ္တံဆိုတာကလည်းပဲဒီပဋိမကဒေသနာသိရင်ဝန်တာလေဒီနိဂရဏယအခုသင်တင်လာရင်တင်ထားတဲ့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပါပါတာမဟုတ်ဘူးပဋိမကဒေသနာလို့ခရလက်ထက်ကအသံကထာတစ်မျိုးရှိအဲ့ဒီခရလက်ထက်ကသင်တဲ့အလွတ်ဖို့ချက်ပြတာတဲ့အသံကထာပဋိမကဒေသနာမှာလာတဲ့သုတ္တံဖြစ်ပါဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အာနန္ဒာဒီလိုလျှောက်တော့သင်ရှိမေအာနန္ဒအာနိတံသာပုပ္ပယောဂဝတ္တိစေသာအာနန္ဒာကြေကောင်းမှုကုသိုလ်တရားအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးအာနိသင်၅ပါးရတယ်၅ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေပတိကိစ္ဆေဝအဉ္ဉံအာရာဇိတိဒါက၁မြတ်မောသစ္စပံဘဝမှာပင်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်စောစောစီစီအရဟတဖို့ကိုပြည့်စည်နိုင်ခြင်းဝါရဟတဖို့ကိုရခြင်းဒါတပါးလေနောစီဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေပတိကိစ္ဆေဝအိညာအာရာဒိတိအထမရဏကာလေအိညာအာရာဒိတိအကြေပါရမီအဟုံနေနေနေနေနေလို့မြတ်မောဘဝမယ်စောစောစီစီငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်အရဟတဖို့မရောက်သေးရင်လည်းပဲသေကံကြီးကြတော့အရဟတဖို့ရောက်တတ်တယ်တဲ့ နိုးစီမရဏကာလီအင်းရောင်အာရာဒီဒီအကယ်၍သေကံဤမှာအရာတဖို့မရောက်ခုပဲထားပါဦးနိုးတဲ့အထဒေဝပုဒ်သောသမာနောအင်းရောင်အာရာဒီဒီတဲ့ဒုတိယဘဝနှစ်သားဖြစ်ပြီးတော့အရာတဖို့ရောက်တတ်တယ်တဲ့

0: ကဗုဒ္ဓဖြစ်တတ်တယ်
1: ဟာလေလို့
0: သစ္စာကဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာပုဗ္ဗယောဂခေါ်တဲ့ရှိကောင်းမှုကုသိုလ်ပါပဲတဲ့ရှိကောင်းမှုကုသိုလ်အားထုတ်ခြင်းရှိတယ်လို့ရှိရင်သစ္စာကဗုဒ္ဓဖြစ်တတ်တယ်ဟာလေလို့မြတ်စွာဘုရားကပလင်ခံပြီးတော့ဘုရားကဆက်ပြီးဟောပြန်တဲ့အကြံကထာမှာဘာဟုတ်လဲဆိုတော့သစ္စာကဗုဒ္ဓနာမအာနန္ဒအဘိနိယာရသံပန္နာပုဗ္ဗယောဂဝသရာဝန္တိအာနန္ဒစေတအာနန္ဒပိစေကဗုဒ္ဓနာမပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်သခင်တို့မြည်သည်အဘိနိယာရသံပန္နာမေညာတို့ရှေးရှုဆောင်တတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်ပြီလောကပုဗ္ဗယောဂဝသရာရှိအခါဝဲကမ္မထံအလုတ်အားထုတ်ဖူးကြကုန်ပြီ၎င်းဝန်ကြီးဖြစ်ကုန်၏တတ္တမထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓသာဝကနံဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓသာဝကသုံးမျိုးလုံးတို့ဤပဋ္ဌနာစသုတောင်းကုန်ကို၎င်းအဘိနိယာရောသဘောတိဉဏ်တို့ရောက်အောင်ပြန့်ဆောင်ကြိုးကုန်အားထုတ်ပုံကို၎င်းအိသိတဘောသိဖို့ရန်အလိုရှိအပ်၏စေသာတဲ့စေသာသစ္စေကဘောဓိဉာဏ်အတွက်တင်ဘာဖြစ်လို့သိခြင်းရတုံးတဲ့သစ္စေကဗုဒ္ဓတိယောဖယသဗ္ဗညုတိယောသာဝကတိယောဘောဓိဉာဏ်သုံးပါးလုံးရဲ့အရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓသုံးမျိုးစလုံးပင်ကိုကြီးကိုငါပထနာထူဆောင်ကောင်းမှုပြုကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘောဓိဉာဏ်သုံးပါးတို့ဤအရှင်ဗုဒ္ဓသုံးမျိုးတို့ဤပဋ္ဌနာထူဆောင်ကောင်းမှုကိုသိလို့မဘောလို့မြတ်စွာဘုရားကအရင်အမြင့်လောက်မိန့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရှင်အာနန္ဒာကဟာငါကဘုရားကိုသိစေကဘောဓိဉာဏ်အတွက်တင်လျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်သာဝကဘောဓိဉာဏ်သစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ဘောဓိဉာဏ်သုံးပါးစလုံးရဲ့အကြောင်းကိုမေးစေလို့တဲ့အလိုတော်ရှိတာပဲဘုရားအလိုတော်သိတကူသိတော့ရှင်အာနန္ဒာကဘုရားလည်းမိတ်ကြီးရောဆက်ပြီးတော့ဘာလျှောက်လိုက်ကြလဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓနံဗန္တိပဋ္ဌနာကိဝစီရံဝတ္တိအန္တိရှင်မြတ်ဖရာဘုဒ္ဓနံသဗ္ဗညုဘုဒ္ဓအမိယလောကသောသာမြတ်ဖရာတို့ဤပဋ္ဌနာဖရာစုပန်းသန်းခြင်းဒီကိဝစီရံအဘေမြကြာမြင့်အောင်ဝတ္တိသင်ပါတနီဖရာတဲ့ဒီစုကြည်ဗံပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးဆိုပါတော့သမ္မာသမ္ဗောဓိစုပစ္စေကဗောဓိစုသာဝကဗောဓိစုလို့စုကြည်ဗောဓိဉာဏ်ဗောဓိစုဟာသုံးမျိုးရှိပါအဲ့ဒီသုံးမျိုးမှာသမ္မာသမ္ဗောဓိစုဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖရာဖြစ်ရပါလို့ဤလို့သုပန်ပစ္စေကဗောဓိဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ရပါလို့ဤသာဝကဘောဓိစုဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီသာဝကဘောဓိဉာဏ်ရှင်ဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုထုတောင်းအဲ့ဒီထုတောင်းသုံးမျိုးပါတဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိစုပန်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ပထနာထုတောင်းချက်ဟာညီမြတ်ကြာမပြည့်စုံပါတော့တဲ့ပထနာထုတောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိဘူးအာထုတ်ခြင်းညီမြတ်ကြာမပြည့်စုံပါတော့ဒီဒါစမေးလိုက်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုသံဃာသံဃောတိသူကြီးဗံဘုရားအလုံးလို့ရဲ့ဒီသုတောင်းပြီးတဲ့နောက်ပါရမီရှိရတဲ့ကာလတွေကိုသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓံအာနန္ဒသိတိမပရိခေဒေနသန္တာရိအတင်ချေယာနိကပ္ပတတသဟတင်္စမေဇိမာပရိစေဒေနအထအတင်ခြေယာနိကပ္ပတတသဟတင်္စဥပရိမပရိစေဒေနသောလကအတင်ခြေယာနိကပ္ပတတသဟတင်္စအနန္တရှင်သာအနန္တဗုဒ္ဓနာမသမ္မာသမ္ဗောဓိစုပန်သဗ္ဗေယျမြတ်စွာဘုရားတို့၏ပဋ္ဌနာစုတောင်းပဋ္ဌနာမှုသည်သိတိမာပရိစေဒေနအောက်ခြေပိုင်းချအယုတ်ဆုံးသောအပိုင်အခြားအားဖြင့်သတ္တာရီအတင်ခြေယာနိစာလေးအတင်ခြေတို့ပလုံ၎င်းကပ္ပတတ္တသာအတင်စကပ္ပတသိမ့်ကာလပလုံ၎င်းဝတ္တတိသိဟိဝါကပ္ပတသိမ့်ရှိခြင်းမှပြီး၌ဤ မြေကြီးမှာပြည့်စုံ

0: သေလအလေအလအပိုင်းအချာအားဖြင့်အထအသင်္ချေယံဤကမ္ဘာတရသဟတင်္စာရှစ်အသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတသိန်းကြာပါရမီရှိမှပြည့်စုံနိုင်၏ဥဒ္ဓမပရိသေရေနအမြတ်ဆုံးသောအပိုင်းချာအားဖြင့်သောလသာအသင်္ချေယံဤကမ္ဘာတရသဟတင်္စာ16အသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတသိန်းကြာပါရမီကဖြည့်မှသမ္မာသံဃောတိဉာဏ်ဆိုတာပြည့်စုံနိုင်တဲ့ချက်သာတဲ့ဒီလိုသုံးပိုင်းထားတာဘု து အတွက်ထားတာလေလို့ဆိုတော့တစ်ပညာတိကဖရာလောင်းနှစ်သတ္တာတိကဖရာလောင်းသုံးဝီရိယတိကဖရာလောင်းလို့ဖရာလောင်းများမှာသုံးမျိုးရှိသမ္မာသံဃောတိသူကြီးပါဖရာလောင်းများပညာတိကဖရာလောင်းများကြတော့ပညာကသိစေအဲသဒ္ဒါနဲ့ဝရိယကပညာလောက်မလိုက်ဘူးနှုတ်အဲ့ဒီပညာဓိကဖရာလောက်များကြတော့ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာအဓိကကပညာရဲ့ကိစ္စဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စဖြစ်တော့သူကလည်းဘယ်မှာပညာဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်တိတ်ခံပြီးတဲ့နောက်လေးအသင်္ချေကဘာတသိဉာဏ်ပါရမီကိုဖြည့်ရတယ်တဲ့လေးအသင်္ချေကဘာတသိဉာဏ်မှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစုကြည့်တာဒါအမြင်ဆုံးပဲသဒ္ဒါတိကဖရာများကြတော့ပညာကအလေအလတ်ရှိဝီရိယကနှုတ်သဒ္ဒါကလွန်ကဲအဲ့ဒီတော့သူတို့သဒ္ဒါတိကဖရာများကြတော့ပညာကအလေအလတ်ရှိဝီရိယကနှုတ်သဒ္ဒါကလွန်ကဲအဲ့ဒီတော့သူတို့မှာရှေ့အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိကြပါရမီရှိမှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ကြီးရတယ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ဝိရိယတိကဘုရားများကြတော့သဒ္ဓါနာလည်းနှုတ်နှုတ်ပညာကလည်းနှုတ်နှုတ်ဝရိယတစ်ခုတည်းဘာနဲ့သူနေလဲဆိုတော့ဒုက္ခအလုံးလုံးတဲ့လူကပင်တော့ပင်မန်းဇာတိမလို့ဒီပညာသမားတော့အောင်ရောက်ကိုရမျက်မျက်မအောင်ရောက်ဝိရိယကမှကြတော့လူကြီးလူသားလူငန်းတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတော့ဝိရိယတိကဖရာများကြတော့တဲ့မိရကဇာတိတန်ဆင်းရဲပြီးတဲ့နောက်ဆက်ချောက်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိကြပါရမီရှိရတယ်ဖြစ်တာတဲ့ကဘာတသိဆက်ချောက်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိကြပါရမီရှိမှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစုကြီးကြည့်ရဖရာဖြစ်ပါတယ်ယခုပြောနေတဲ့အချိန်ဆုံးလို့လေအသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိကျေအသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိ16အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိဒီကာလမပြည့်ခင်ရှင်သာဖြင့်ဇာကာလမှာအခုပြောတဲ့အချိန်ကာလဟာကြာလွန်းတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကျိုးစားဉာဏ်ဉာဏ်ဖျားပြရမပေါ့ဆိုပြီးတော့ဝိတ္တန်တရားအလှကြီးနဲ့တူတဲ့အလှဒါနာမျိုးကိုဇနေ့ကိုအချိန်တစ်ထောင်အချိန်တစ်ထောင်အချိန်တစ်ထောင်လို့ထူအားလျောက်တဲ့သီလအဲဆိုအရောပါတဲ့မြတ်ခမပါရမီတွေပါလုံလုံမင်းမင်းကျေးဇာကျင်နေကျေးဇာပါတဲ့လေးတင်ကျေးကဘာတသိမ့်တဲ့စော့ပြီးတော့ပြင်ဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲသဒ္ဓါတိကဘုရားမှာရှေ့တင်ရှင်နဲ့ကဘာတသိမ့်ပညာတိကဘုရားရောက်မှာတစ်ဆက်ဆုံးတင်ရှင်နဲ့ကဘာတသိမ့်ဓမ္မပဲဘုရားဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ဘယ်လောက်ကျေးဇာကျေးဇာမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်မရနိုင်ဘူးဉာဏ်ဒီဟူသောကောက်သားမရနိုင်မရနိုင်တော့ကြောင့်အခုပြောတဲ့ကာလတိုင်းကျစိုးပြီးတော့ဖြင့်ဘယ်လိုကျိုးစားကျိုးစားဖျားမဖြစ်နိုင်ဘူးလေလုံးလဥပမာဘာတော့ဆိုတော့ဟောဒီသုံးလမျိုးစိတ်စဘာရှိတယ်လေးလမျိုးစိတ်စဘာရှိတယ်ငါးလမျိုးစဘာရှိတယ်အဲကောက်ကြီးများကြတော့သူကကြာကြာမှသူကရင့်ကိုမြက်အဲဒီလို3လမျိုးစဘာ4လ5လမျိုးစဘာ6လမျိုးစဘာစဘာသုံးမျိုးထားပါတဲ့ဒီမှာလည်းပဲပညာတိကသဒ္ဓါတိကဝိရိယတိကအဲဒီစဘာသုံးမျိုးလို့ပညာတိကဖရာလောင်းနဲ့3လစဘာနဲ့အတူထားလိုက်အဲဒီ3လဇဘာမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့အာမာသုံးလမတိုင်ခင်တလသေးနဲ့ကိုပဲကောက်တဝင်ရစ်ပဲ့ခါလေးရစ်ရအောင်ငါအားထုတ်မယ်ဆိုဒီနေ့ရေအချင်းတစ်ဆောင်လုံးဇဘာပင်နေတာပုတ်သွားမယ်တလနဲ့တော့ဘယ်တော့မှဒီအဒီဒီကောက်ဇဘာမရဘူးဘာလို့လဲလို့သူ့အချင်းကြမှာရစ် သူ့အချိန်ကြမှာမဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီတရားလုံးကြီးမှာလည်းအခုကျတဲ့ကာလအပိုင်းချအတိုင်းမဟုတ်လို့ကတော့ဘလောက်ကျေးဇူးကျေးဇူးကြောင်းကာလမှာဒီတော့မှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူကြီးပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးจิตာတဲ့ဟောဒီအကြောင်းကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညာရဲ့ကာလပြည့်စေတာကိုလည်းဟောပြနေ၎င်းဖြင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရမီရှိတဲ့လေသင်္ချေကဘာတသိမ့်ရှားဆိုတဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလာလည်းပဲမြင့်ရတဲ့ဉာဏ်တိတ်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာတဲ့မြင့်ရတဲ့ဉာဏ်တိတ်ပန်းကိုရှင်ရပြီးတဲ့နောက်လေသင်္ချေကဘာတသိမ့်ရှိတဲ့သင်္ချေကဘာတသိမ့်16သင်္ချေကဘာတသိမ့်အဲ့ဒီလိုအချိန်ကမြင့်ရတဲ့ဉာဏ်တိတ်ရှင်ရပြီးမှပိုင်းဖြစ်ပါလေမြင့်ရတဲ့ญาติကိုမရရင်ခုဘက်တုံးမှကျိုးစားခဲ့ရတာစိတ်ကြည်တန်တတ္တသင်္ခေရနဝသင်္ခေရဝါစကံကာယဝါစာသတုချာတံဘုဒ္ဓတံသမှုပါရမီဆိုရက်ဒီဇန်တတ္တိသောတတ္တိဒါသာတွေများလည်းဖြစ်တကယ်လည်းမရေသေးဘူးလုံးဝမြောက်ဝင်နေဘူးစိတ်နဲ့တည်းတကယ်လည်းလူကြီးကြောင်ရှိမကြောက်ဝင်နေတဲ့ဘုရားရှုပါငင်ရတာများခုနှစ်သင်္ခေဆိုတာနဝသင်္ခေရဝါစကံဆိုတာအဲငင်းငင်းလေးပေါ့လေဟိုရဲလာနှုတ်နဲ့မြက်ပြီးတော့ထူတောင်းတယ်အဲကာယဝါစာသတုချာတံဆိုတာလေးအသင်္ချေအကဘာတသိန်းကကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ကိုယ်ရောနှုတ်ပါမြပြပေါက်ဆက်ပြီးတော့ပြုလာခဲ့တာလို့အဲ့ဒီလိုဂါထာအမှအသာများရှိအဲဒါကြောင့်ဒီမြင့်တဗျာဒိတ်ပန်းမရခင်မသိဉျင်းရခင်ဟိုဘက်တုန်းကလည်းပဲအဲနှုတ်ဖြင့်စိတ်ဖြင့်သူပါတောင်းဒီကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့အင်္ဂါ၈ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှမြင့်ရတဗျာဒိတ်ပန်းဆိုတာလည်းရဖြစ်တယ်ဖြစ်သားတယ်အဲအင်္ဂါ၈ချက်ဆိုတာမနှုတ်တတ်တာဗျာဒိတ်ခံရမယ်ပသမဘုအကျင်ဗျာဒိတ်ခံရမယ်ဖယအလောင်းများဟာစိတ်မနှုတ်တတ်တာလူသားဖြစ်ရဟောသူ့မိသားရှင်ရဲ့တို့ကိုကြည့်စားမနှုတ်တတ်တာလူသားဖြစ်ချင်းလင်္ကသံပတ်တိအဲယောက်ျားရဲ့အသွင်နဲ့ပြည့်စုံရင်လူပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲယောက်ျားများမှမိဒဗျာဒိတ်ပန်းကိုသင်ရနိုင်တာတဲ့ဒါပထမဆုံးအကျင့်ပထမဆုံးအဲအမျိုးသမီးရဲ့ဖြစ်နဲ့ပထမဆုံးမိဒဗျာဒိတ်ပန်းမသင်ရနိုင်ဘူးတဲ့အဲနှပုံးပေါင်းတို့ဖြစ်နဲ့ဆိုတော့ဝေးထေတုတတ္တိယထေတုထိုဘဝမှာမြတ်ဖို့ရလောက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံရင်သူမိရာရှင်ရသေးပြီတော့အကယ်၍မြတ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူကြီးဗံဖရာအဖြစ်ကိုသူမကြီးကံလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီကံရမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပဲတရားအားထုတ်ပြီးတော့အရဟတမေအရဟတဖို့ပေါ့ရောက်နိုင်လောက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဥပနိဒိယပစ္စည်းအကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီလားရှိရအဲ့ဒီလိုဣတုသမဏပုဂ္ဂိုလ်များမှမိရတဗျာဒိတ်ပန်းကိုရှင်းရရတာတဲ့သက္ကာရဒသနံသက်တော်ထင်ရှားဖရာကိုမြေဝေါထင်ရင်ဖူးမြော်ရခြင်းဒီကံရာဖရာကိုသူ့မိသားရှင်အတွက်မျက်မှောက်ထင်ရင်ဖူးတွေ့မြင်ရတယ်တပ္ပိသာတဲ့သာသနာထွန်းကြဟံဘုမဟုသာသနာပြင်ပကယတိယံဖြစ်ခြင်းဒီပထမဆုံးဇာတိခံဆိုတာသာသနာပြင်ပယတိယံဘုမဟုသာသနာထွန်းကယဟံအဲဒီလိုရဟန်းအစုံနဲ့ကခံနေတယ်လူအစုံနဲ့ပထမဆုံးမိဒ္ဓဗျာဒိတ်မခံရဘူးတဲ့ဘုလသံပတ္တိတဲ့ဇန်သမာပအဘိညာဉ်ကုန်တဲ့ပြည်စုံကပထမဆုံးဖျားသုပံဗျာဒိတ်ခံနေဆိုတာဇန်သမာပအဘိညာဉ်ကုန်တဲ့ပြည်စုံကသူ့မိသားရှင်ရဲ့တို့ကြည့်လားဇန်သမာပအဘိညာဉ်ရှင်မို့လို့ကောင်းဝင်ခကြီးကကြွရင်အောက်ကလူတွေရုံချင်းချင်းနဲ့ဘာလို့တာပါလိမ့်ကောင်းကင်ကကြရင်သူကြည့်ဟာအောက်ကလူတွေရုပ်ရုပ်ကဲကဲနဲ့ဗာလိတ္တဗာလိအောက်ချင်းကြည့်တော့မှမေးတော့ဒီတင်္ကြန်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့ဒီတင်္ကြန်ဆရာကြွမဲ့လမ်းကိုဟောဒီမှာမြေကိုသုတ်တင်နေတာလားဆိုတော့မှအာဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရင်သူကမေ့သွားမတတ်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်းကင်ခကြီးကကြွရင်အောက်ကလူတွေရုပ်ရုပ်ရုပ်ရုပ်အတန်ကိုကြားရတယ်လူတွေအလုံးလုံးနေတာမြင်ရဒါဒီအိုဖေရအလောင်းကြည့်နေတာရှင်ရတို့ဟာဂုဏတံပတ်တိဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ကုံကမာပတ်ကုံနဲ့ပြည့်စုံတာပြောလို့အဓိကရောအဓိကရကောင်းမှုဆိုတာလွန်လွန်ကဲကဲပြီးွား လွန်လွန်ကဲကဲဆိုတာကအသက်သေးခြင်းသေးကြတယ်အဲအထက်ကကောင်းမှုလို့ဘယ်နည်းလူတွေကခေါ်တယ်အဓိကာရလို့ဇာတဲ့ကခေါ်တယ်အဓိကာရကောင်းမှုဆိုတာမိမိအသက်ကိုယ်ပင်လည်းမမေ့မညာသေးနဲ့ရည်ရည်ရည်ရည်ပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုလေဒီဘုရားလုံးသူ့မိသားရဲ့စိတ်ချဲ့ကြည့်တာသူ့ကိုတန်လန်းချပေးထားတဲ့ဘုတ်ကြီးကိုသူအသိဉာဏ်တကောနဲ့ဒီဘုတ်ကြီးဒီကတ္တရာကြီးလမ်းဖြစ်ပါလေဒါမှမဟုတ်ယတနာ၉ပါးနဝရချေစီတဲ့လမ်းကြီးဖြစ်ပါလေဒီလိုနဲ့သူအသိဉာဏ်တကောနဲ့အဋ္ဌိဝိဒအသိဉာဏ်နဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်ရင်စိတ်တခဏအနည်းငယ်အတွမှပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကာယဝိညာဉ်ဝိစ္စကုတို့ငါယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ညီပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဒီဘုတ်ကြီးကိုညီထုတ်ပြီးတော့လမ်းပြန်အဲ့ဒီလမ်းပြင်းလို့မသိခင်ပဲဒီကံရမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟန္တာတသိန်းကလည်းကြွလာတယ်။နင်းနဲ့ဆိုကြပါသေးရဲ့3000လောက်ကျန်နေတယ်ဒီဘွက်ကြီးက။အဲ့ဒီ3000လောက်ကျန်တဲ့ဘွက်ကြီးဆရာကလည်းဆိုရဟန္တာတသိန်းနဲ့ရောက်လာတော့သဟသိတ်သဟသိတ်စီမှန်ဘုဒ္ဓအကမိကောနာဖြစ်တယ်။ဘုဒ္ဓဒီကံရမြတ်စွာဘုရားဒီသိတ်စီရဟန္တာပေါင်းတသိန်းကြီးဟူသောတပည့်တို့နှင့်သဟတကွမန္နကိုအကမိတဝါနနိဉ္ဇံတတာပမာနိဉ္ချွ၍ဝိသတုကြောပါသည်သူစိတ်ဆဲကယဟန္တာတသိန်းတို့ကဒီပင်ကံမြတ်စွာဘုရားသည်ငှက်နှောက်ကြောကိုတဒံနိဉ္ဇံပမာနိဉ္ချီကြောပါသည်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်သူကိုဒီဘွက်ကြီးထဲမှာတခါလေကြောက်စစ်တရားခင်းပေးလိုက်အဲ့ဒီခင်းသေးတဲ့ဒီဘွက်ကြီးထဲမှာတကယ်လို့များစိတ်ကျွနဲ့ပေါ့လေစဉ်းစားကြည့်ဒီတင်္ဂရာဖျားကလည်းနင့်သွားမယ်ငောက်ကပါတဲ့ယဟန္တာတသိန်းကလည်းနင့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မိသားစုရဲ့တရားသေးသွားမှာအဲ့ဒီမိနေတဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ပြည့်လို့ချင်းဟာတဲ့ဒါအဓိကာယကောင်းမှုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအထီးကရကောင်းမှုဒီကုသိုလ်နဲ့ပြည်စုံရင်ရှိရတယ်ရှင်းသားဆန္ဒဘုရားဖြစ်လို့လည်းဆန္ဒလည်းပဲအလွန်အမင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ရတယ်ဘယ်လောက်များပြင်းထန်ရမလဲဆိုတော့အဲကိုယ်ရင်ဘုရားဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းရင်ကိုယ်ရင်လေအတင်ရှိကဘာတုံးကြအဝီစိငရဲ့မူတဲ့ကိုယ်ရင်နေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလေအတင်ရှိကဘာတုံးကြအောင်အဝီစိငရဲ့မူတဲ့မှာကိုယ်ရင်မြေနိုင်ရင်ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြုံးပြုံးနဲ့အဲ့ဒါခံဝင်ရခံဝင်ရအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဆန္ဒကပြင်းထန်ရဒါနဲ့နောက်ထုတ်သွားလို့ပြည့်ရင်တမန်တမောတိသူ့ပန်လို့မအောင်မြင်နိုင်သေးဘူးလေဒါမှမဟုတ်ဥပစီရင်စိတ်ကြဝလာတိုက်ကြီးအပြည့်ကြီးကြီးတွေအပြည့်ထားမယ်တို့မို့လွန်သွားပြီအပြည့်ထားမယ်တို့မို့စိတ်ကြဝလာတိုက်ကြီးအပြည့်ရည်တည်ရထားပြီးတော့အဲကိုရင်ဘုရားဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းရဲ့စကြဝဠာတိုက်ဒီဘက်နှခမ်းမှာဟိုဘက်နှခမ်းရအောင်ဒီနည်းတွေကိုမင်းနင့်သွားရမယ်ဒီဉာဏ်ရောတွေကိုနင့်သွားရမယ်ဟောဒီရေကြီးထဲမှာပေါ့ဒီတဖြုံးရင်းနဲ့မင်းဟိုဘက်ကရောက်အောင်ကူရအဲ့ဒီလိုကူရောက်နှိုင်းရင်ဘုရားဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်မတွတ်မထုတ်ရင်းရင်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းမြောက်ဝန်းတာဒီနည်းကြီးတဲ့ဒီဉာဏ်ရောတဲ့ဒီရေထဲမှာပြုံးပြုံးကူဝဲအဲ့ဒါတော့ဆန္ဒပြင်းထန်ရတယ်ဖြစ်သားအဲ့ဒီလိုဟောတာမနုဿတံလေင္းသံပါတိဟေတုသံသာရဒသနပတ္တိသာကုဏသံပါတိအဓိကာရသံဃဆိုတဲ့ဤစစ်ချက်နဲ့ပြည်တော်မှပထမဆုံးနိယကဗျာဒိပန်ရှင်ရရတာဖြစ်တာဒါကြဖျားလောင်းတွေအတွက်ဒီညက်သာဖျားဟောနေသေးတာအဲ့ဒီလိုနိယကဗျာဒိပန်ရှင်ရပြီးတဲ့ဖျားလောင်းများဟာတဲ့တစ်ဖြစ်ပါတော့ဌာနမှာမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်ဌာနမဖြစ်တော့ဘူးလေအဘဘဌာနတစ်ဖြစ်ပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဌာနကဘာလဲဆိုတော့ဇစ္စာဥမ္မအေပိသထိုးမှမိလက်ဖြင့်ဇစ္စာဝန္ဒုံတဲ့ကမျက်စိမမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန္ဒုံတွေကနာပြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူး။မိရဇဗျာဒိတံရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဖျားလောင်းများဟာဝန္ဒုံကဝန္ဒုံတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဒါတခုလူလုံးကမှအယူမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့။ဒါဥမ္မာတကုတ်နာဟောကြည့်အယူမဖြစ်ရင်ဒါလည်းပဲဟို ယတ်မိရတာဇာတိရပြီတဲ့ဘုရားလောင်းများမှာရနိုင်တဲ့ဘုံပပြီးတော့ဒါခါဣရမှုကမိရတာဇာတိရပြီတဲ့ဘုရားလောင်းများဘယ်လိုမှအမဖြစ်ဘူးလေပြီးတော့ပိဋကသတ်ပြီတဲ့ပိဋကသတ်ပြီဆိုတာအင်းရင်ကလေးနဲ့တွင်းလေကလေးနဲ့သွားရတဲ့လူတို့အဲ့ဒီဆွတ်နေလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့မိလက်ခုတဲ့လူချင်းသူချင်းဟိုကြည့်တော့ခေါင်ခေါင်လူမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါတခုအဲဒါတိပုဒ္ဒနိယတာဒါတိပုဒ္ဒကျွန်မသာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဤတရားတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဘယ်တော့မှကျွန်မသာသဘောမဖြစ်ဘူးပါမိရတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့မိရတာဓာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဆရာတော်များဟာလိင်ကမပြောင်းဘူးဘဝတိုင်းဘဝယောက်ျားအကျွမ်းအကျင်နဲ့ဖြစ်ရအဲဒီလူကြီးလောကမှာနှပုံးပန်းတော့အမိမ့်မပြန်ပြီးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့မိရတာဓာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဆရာတော်များဟာလူကြီးလောကမှာဖြစ်ရောက်ကြကြည့်တဲ့ဖြစ်ဒါကပြောတာသင်္ဆာရောဂံဒီရစံသုံးဓမ္မစိတ်သာစီတဲ့မြင့်ရတာဇာတိတန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဟာသိစ္စနန္တရိယကံကိုဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ဘူးအမိဘုသတ်ချင်းအဖဘုသတ်ချင်းယန္တာဘုသတ်ချင်းဘုရားအတူတူကြည်အောင်ပြုခြင်းသင်္ခါသိခွေခြင်းဆိုတဲ့သစ္စာဉာဏ်တရိယအကုသိုလ်ကံကြီး၅မျိုးဘယ်တော့မှမပြည့်တော့ဘူးလေ။မိရတာဓာတိတန်းရှင်ရင်းကြရှိပြီးတော့ဘုရားလောင်းများဒီဘယ်တော့မှကုသယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလေ။မိရတာဓာတိတန်းရှင်ရင်းပြီးတော့ဘုရားလောင်းများဒီဘယ်တော့မှကာလကျင်ရှိကအတူရာခုတ်ပိပါတိကပြိတ္တာမိစ္ဆာမတဏိကပြိတ္တာအဲ့ဒီဝိနိပါတိကအတူရာဒီပြိတ္တာမျိုးမှဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။မိရတာဘာတိဇာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများဟာတဲ့အဝိဇ္ဇငရဲ့တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကံမကောင်းလို့အကြောင်းမလာရင်ဥဒ္ဒရာငရဲ့များတော့သွားဖြစ်သေးတယ်မိရတာဇာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများဒီလောကံတရိငရဲ့ဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့ဒါဆက်လေးခုမြောက်မိရတာဇာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများဒီကာမဝဆရနတ်ပြည်မှာဖြစ်ရင်လည်းပဲမနတ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။နတ်ဝယ်မှာယူပါဝဆရဇမတ်ပြည်မှာဖြစ်ရင်လည်းအကျဉ်းတတ်ဇမဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။၎င်းပြည်မြင့်ရတရားတွေပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဒီလုဒ္ဓဝါသဘုံနဲ့အာဓုပ၄ဘုံမှာလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။မြင့်ရတတရားတွေပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဒီဒီစက်ကြဝလာမှကဘာအခြားစက်ကြဝလာမလဲဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးလေ။ဟောဒါအဘဘဌာနတစ်ချက်ဖြစ်ပါလို့ခေါ်ပါလား။ဖြစ်သားတဲ့ဘုရားလောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအဲ့ဒီလိုအရေးအချင်းကြီးကြီးမားတယ်။ဒါဒီမင်းလားလို့ဆိုတော့ဘုရားလောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမြင့်ရတဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ရင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်အဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဘူမိဆိုတဲ့တရားကြီးဆိုလက်ကန်ကြည့်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဥဒ္ဒါဟအုံမင်ကအဝိဌာဏခိကြသတိလားဒီလေးခုကိုဗုဒ္ဓဘူမိတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဥဒ္ဒါဟဆိုတာအသိဉာဏ်ခံနေရတယ်ဖရာလောက်ဆိုတာသူတကတဲ့ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ခံသူတကတဲ့အာထုတ်ပါတယ်ဥဒ္ဒါဟဝိရိယဟုတ်တာအုံမင်ကဖရာလောက်ဆိုပြီးတော့အတ္တရကဖြစ်ရဘူးတဲ့အုံမင်ကပညာဝိသတိပညာရှိရဘုရားလောင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပဲတဘောနဲ့တဘောကရင့်သာအောင်ကျိုးစားရအဝိထာဏံအဋ္ဌာဏံအဝိထာဏံဆိုတဲ့ဒီထုတ်ပြီးချက်ပြင်းထန်ရဒီအလုံးငံလုံးတော့လေဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမထုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ပါရင်မြို့မှာပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမထုတ်ပါဘူးရှိကစက်ကြဝဠာတောင်ကြီးပဲချချတခါလေတောင်ကြီးကျော်တက်ပြီးတော့လောက်ပါအဝိထာဏံအဋ္ဌာဏံခိကသရိယာမေတ္တာဘာဝနာသီတာကရိယာဆိုတာတဲ့ဘဒဝါဒီအပေါ်မှာမေတ္တာနှလုံးရှင်းသုံးရင်မေတ္တာဘာဝနာနှလုံးရှင်းသုံးရင်အဲတချို့ဆရာလောင်းတွေဆိုသေးရဲ့စိတ်ကလည်းသိပြီးတော့တို့ဗျာဟုတ်လားကိုချေချွေးရမယ့်တတ္တဝါကလေးတွေကမသိမောက်တာဆရာလောင်းဆိုတဲ့လူတွေကကြည့်ပါအဲတော့ အင်းဘုရားကြောင့်ဆိုတာမေတ္တာဘာဝနာပေါ့လေအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရစိတ်သာတဲ့ဘုရားကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ပြောနေတာဘုရားသူကြီး၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံသွားဒါဒီမေလားဆိုတော့ဘုရားကြောင့်ဒါဒီမကဘူးဖြစ်သားတဲ့ဣဇာတေယဆောင်ကြီးလေးရှိရတယ်ဘုရားကြောင့်ဣဇာတေယဆောင်ကြီးဆိုတာအတွင်းနှလုံးသွင်းဓာတ်ခံဆောင်ကြီးရှိရဘာလို့ဆိုတော့နိခမိဇာတေယဓာတ်နိခမိဇာတရားဆိုတာဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမတို့မှခုံရောက်လေတဲ့အလိုဆန္ဒအမြဲကိန်းဝရ။အဲဒီလိုနိခမိဇာတရားဓာတ်ခံရှိကြတဲ့အတွက်ဘုရားလောင်းများသည်ကာမတရားတွေပေါ်မှာအပြစ်ကောင်းကောင်းကြီးရင်းတယ်။ပဝိဝေကဣဇာတရားတဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာနေလို့တဲ့အာသာဆန္ဒအာတရားရှိရ။အဲ့ဒီဘဝဝေဒဣဇာတရားရှိခြင်းကြောင့်အများနဲ့အပေါင်းနဲ့နေရတဲ့အပေါ်မှာအပြစ်မြင်တတ်တယ်။အလောဘဣဇာတရားအဒေါသဣဇာတရားအမောဟဣဇာတရားဒီဣဇာတရားဓာတ်ကြီးသုံးပါးလို့ရှိရတယ်။ဣဇာတရားဓာတ်ကြီးသုံးပါးရှိတဲ့အတွက်လောဘဒေါသမောဟပေါ်မှာအပြစ်မြင်တာတဲ့။ပြီးတော့နေကြရဏဣဇာတရားဓာတ်ခံရှိရတဲ့ဖြစ်တာတဲ့။သန္တရာဘုမှာကျွတ်လွတ်လို့တဲ့ဓာတ်ရှိရအဲ့ဒီလိုနိစ္စရဏဣဇာတရားဓာတ်ခံရှိတော့ကာမဘဝ၊ယူပဘဝ၊အယူပဘဝဆိုတဲ့ဘဝ၃ပါးမှာအပြည့်မြင်တယ်။အဲ့ဒီလိုကာမတရားအပေါင်းအသင်းနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးနေခြင်းလောဘဒေါသမောဟဘဝ၃ပါးဒီတရားတွေပေါ်အပြည့်မြင်မှဒီဘဝ၃ပါးကလွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်။ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းဆိုရင်အာတရားဓာတ်၆ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရတယ်ဖြစ်သား။တို့တို့လေးမြတ်သွားဟဲ့ဒီတော့မှဉာဏ်နန္ဒာကပြေနှက်သွားပြီဟာငါမကြဘူးကြပြီဟောလားမလဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းများသည်အာတရဓာတ်၆ပါးရှိအစ္ဆာတရား၆ပါးရှိရဗုဒ္ဓဘူမိ၄ပါးရှိရပါရမီ၆ပါးတို့သရိယာတို့ဆိုတာသရိယာပိဒကံကသရိယာတွေပေါ်ပြီးတာပါရမီ၆ပါးဆိုတာဗုဒ္ဓဝံပါဠိတော်မှာလာပြီးတာဘုရားလောင်းတဲ့လုံလန်းစဉ်ဤအကုန်ရှင်အနန္ဒာရဲ့ဉာဏ်နဲ့လင်းသွားတော့ကြောက်ဘိသေကဗုဒ္ဓဘာနာဗန္တိဘိသေကဗုဒ္ဓနံပဋ္ဌနာဇီဝစီရံဝတ္တိဗန္တိရှင်လေးမြတ်ဖရာဘိသေကဗုဒ္ဓနံဘိသေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ပဋ္ဌနာဘိသေကဗောဓိသုပန်ကံယင်တိဇီဝစီရံဝတ္တိဘလောက်ကြာမှသိတဲ့တုံးဖရာဘလောက်ကြာမှပြည့်တဲ့တုံးနဲ့ဘိသေကဗုဒ္ဓမြတ်ဆုတောင်းကြည့်တာဆုတောင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြာအောင်ပါရမီဖြည့်မှပြည့်တော်မူမေဒီမြတ်စွာဘုရားကဗာပြည့်ဒီစေကဗုဒ္ဓံအာနန္ဒဝေအသင်္ချေယာမိကပတ္တသာသင်္စတတောဩရံနတကဖြစ်သားပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ပသနာဟာတဲ့သူတောင်းဟာတဲ့နှစ်သင်္ချေနဲ့ကဗန္တသိကြပါရမီဖြည့်မှပြည့်တယ်အဲ့ဒီနှစ်သင်္ချေနဲ့ကဗန္တသိအောက်ကျော့ဖြည့်လို့မရဘူးဘိသေကဘုရားဖြစ်ခြင်းနှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတိတ်ပါရမီဖြစ်ရဒီအောင်ကြွလို့မရဘူးလေဘာကြောင့်တိုးတော်ကပြောသလိုပဲစဘာမျိုးလို့ကုန်းလာရှိမှမှဲ့တဲ့စဘာမျိုးဘယ်တော့မှနှစ်လနဲ့မှဲ့အောင်လို့လို့မရတစ်လနဲ့မှဲ့အောင်လို့လို့မရအဲ့ဒီဘိသေကဘုရားညံကိုကနှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတိတ်ကြာမှမှဲ့တဲ့ညံမျိုးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီအတွက်ဒီအောင်ကြွလို့တော့မရဘူးဒါဖြင့်ဘိသေကဘုရားညံကိုရဖို့ကြောင်ဟုတ်လားကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိစေတာဗုဒ္ဓဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့နိယတဇာတိပန်းကိုသင်ရတဲ့အချိန်မှာဖျားလောင်းများလို့အင်္ဂါ7ပါးနဲ့ပြည်စုံရမလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ပြော5ပါး5ပါးကဘာလဲအဲမနုဿတာနဲ့လူဖြစ်ခြင်းရိမသံပတ္တိယောက်ျားဖြစ်ခြင်းဝိကတာသဝဒန္တနာဖျားလို့မဟုတ်သိစေကဗုဒ္ဓလို့မဟုတ်အဲအာတဝကုန်ခံပြီးတဲ့ယဟန္တာသာဝကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကိုသမျိုးမျိုးကိုမျောဝါးခြင်းနဲ့ဖူးမြင်ရခြင်းအဓိကတော့သံတ္တတာဣတိတဲ့အဘိညာရကာရဏအဓိကတော့အစွန်အမင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းသံတ္တတာသံတ္တပြင်းထန်ခြင်းဣတိဣတိယငါးပါးတို့သည်အဲဣတိဣတိယငါးပါးတို့သည်အဘိညာရကာရဏပစ္စေကဗောဓိဉာဏ်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ကြောင်းတရားတို့ ဒီတရားသံပတ်ကြီး၅ချက်နဲ့ပြည်စုံမှပြည့်စုံတာဗုဒ္ဓံယာတိပံသင်္ကေတနေအဲ့ဒီပြည့်စုံတာဗုဒ္ဓံနိယတယာတိပံရပြီးတဲ့နောက်ပါရမီရှိတာနှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာသိန်းချင်းရတယ်။ကျန်နေတဲ့ဆက်နေတယ်။သာဝကအထသာဝကနံသက္ကနာဒိဋ္ဌကံဝတ္တိပံဒီရှင်ရှင်ဖျာသာဝကနံသာဝကတို့ပဋ္ဌနာထူထောင်ပဋ္ဌနာကတော့ဒိဋ္ဌကံဝတ္တိဘေမြတ်သစ်ပါတော့နဲ့ဟောဘေမြတ်ပါရမီရှိမှပြည့်ပါတော့ယက်သာဖျားလို့လျှောက်တော့ဟောဒီသာဝကတွေကတော့နှစ်ဆင့်ခွဲတာတိဧကသာဝကနှစ်မဟာသာဝကဧကသာဝကနံအနန္တဧကံအတ္တိယံကပ္ပတ္တသဟတ္တသာစိတ္တအနန္တစင်္သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံတို့လိုဧကသာဝကသုဟာတဲ့ဗျာဒိဋ္ဌိရပြီးတဲ့နောက်တဲ့ချင်းချင်းရဲ့ကဘာတိပါရမီဖြစ်ရတယ်အတိတိမဟာသာဝကနံကပ္ပတ္တသဟတံမဟာသာဝကကြီးရှိရှိမဟာသာဝကသူ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ခြင်းကဘာတိပါရမီဖြစ်ရတယ်ရာထိပ်ရပြီးတဲ့နောက်ဒါကြောင့်ဒီဖရသာသနာမှာအတိတိသာဝကကြီးတွေဆိုရင်လူမျိုးတွေကဘာတသိန်းကပွင့်တော်မူတဲ့ဘုသူမုဂ္ဂရာဖရာစီရကြီးတဲ့ဇာတိခံနေတာအတိတိသာဝကတွေအဲ့ဒီလိုရှိအဲ့ဒါတော့အတိတိသာဝကညာပြီးဇာတိကြပြီးတဲ့နောက်ကဘာတသိန်းကြပါလိမ့်မည်ဖြစ်ရတယ်ဒါတွင်မင်းလားလို့ဆိုတော့တထာထုဝတုဗုဒ္ဓသမာတာတိတုနိသဥပါထာတ္တသဗုဒ္ဓသသာဖရာရဲ့မေတော်ဖရာရဲ့ခမေတော်ရှင်အနန္ဒာတို့လိုဖရာရဲ့အလုံးအကျွေးရှင်ရဟုလာတို့လိုဖရာရဲ့သားဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲကြာကြရပြီးတဲ့နောက်ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်ရတယ်ဒါဖြစ်ကောင်းပြီအခုပြောတဲ့အက္ခသာဝကမဟာသာဝကဗုဒ္ဓမာတုဗုဒ္ဓပိတုဥပဋ္ဌာကဗုဒ္ဓပုဒ္ဓဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂလဝိသေသဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုပါရမီဖြစ်ရတာတော့ဟုတ်ပြီဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များဗျာဒိတ်ရဖို့အင်္ဂါကတော့ဘယ်နှစ်ချက်လဲဆိုတော့သဗ္ဗေတံပဏ္ဏအဲဣမေတံပဏ္ဏသဗ္ဗေတံပြီးအဓိကတော့သံဒတာတိဒုံကသမန္နာဒုံကသံပန်သောအဘိနိဟာရောဟောတိတဲ့စေတအနန္ဒာတဲ့အခုပြောတဲ့အက္ခသာဝကနှစ်ပါးအမဟာသာဝကကြီးရှိရှိဗုဒ္ဓမာတုဗုဒ္ဓပိတုဗုဒ္ဓဥပဒါကဗုဒ္ဓပုဒ္ဓဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုဖြစ်နိယတဗျာဒိပံရှင်ရနိုင်ဖို့အင်္ဂါကတော့နှစ်ချက်ပါပဲတဲ့အဓိကာရသိကြကောင်းမှုသံဒပြင်းထန်ရင်ဒီနှစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထူထောင်ပြည့်ရောနိယတဗျာဒိပံရှင်ရရရောပြီးတော့မှဖြစ်တာတဲ့ယခုပြောခဲ့တဲ့ကာလအပိုင်းအခြားအတိုင်းအဲ့ဒါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ရှင်များအနည်းဆုံး၄အသိဉာဏ်ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်လို့သစ္ဆေသဗောဓိဉာဏ်ရှင်များအဲနှစ်သိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်လို့ဟိုအဲ့ဒါသာဝကများတသိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိမ့်ကြပါရမီဖြစ်လို့မိမိတို့ရဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်သစ္ဆေကဗောဓိဉာဏ်သာဝကဗောဓိဉာဏ်ရစ်သမဲ့နောက်ဆုံးဘဝပါလဲပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ရှင်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးများနဲ့အက္ခသာဝကနှစ်ပါးအလုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးဟာတဲ့မင်းမျိုးပုံများမျိုးဒီအမျိုးနှစ်ပါးမှာပဲသူတို့ဖြစ်တယ်အဲတစ်ထင်းမျိုးတော့ကွာမဖြစ်ဘူးလေခေရသာမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးလေပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်များကတော့မင်းမျိုးမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပုံများမျိုးမှာလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်လက်သေးတဲ့မျိုးမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်အမည်ခုံးပါမှဖြစ်တတ်အဲ့ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာမင်းမျိုးပုံသားမျိုးတစ်သေးတဲ့မျိုးမှဖြစ်ပြီးတော့မိဒိဋ္ဌိသမ္မာသမ္ဗောဓိသစ္ဆေကဗောဓိသာဝကဗောဓိဉာဏ်ရစ်တန်လာကြတဲ့ဒီဗောဓိဉာဏ်ကြီးခုံးပါအရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖရာသစ္ဆေကဗုဒ္ဓဖရာသာဝကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်များကြတော့ဆရာမရှိဘူးမိမိအလေးလေးသစ္စာလေးပါးတရားသိသိပြီးတော့ဝေမူရသေးကိုလည်းပဲဇယက်ရဲ့လိုက်ရောအောင်ဟောပြတယ်ဒီဒီသံတတိရှိပိစေကဗုဒ္ဓများကြတော့အဲ့လိုသိ သစ္စာလေးပါးတရားကိုပိမ့်ပိမ့်ခြားခြားသိတယ်သို့သောအဲ့ဒီသိတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာဒါကယုတ်ဒါကနံယုတ်မှလည်းပဲပထမီအာဘောတိသောဝါယောစအဲ့ဒီလိုဒေသနာပြည့်ညတ်ဒီဝါဟာရသင်ပြီးတော့လူတစ်ဖက်ကကျွတ်အောင်တရားမဟောနိုင်ဘူးဒီတော့သစ္စေကဗုဒ္ဓတို့ဟာအထယတာခေါ်တဲ့ပရမတ္ထသဘာဝအနှစ်ကိုပဲသူတို့မြင်တယ်တဲ့ပရမတ္ထသဘာဝဒီတော့သူတို့မြင်တယ်ဓမ္မယတာခေါ်တဲ့အဲ့ဒီသဘာဝဒီရဲ့ဟိုသက်ဆိုင်ရာပထဝီအာဘောတိသောဝါယောနာမရူပအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်အစရှိတဲ့ဒီတရားလုံးတွေတော့သူတို့မြင်တယ်သို့သောအဲ့ဒီတရားလုံးတွေကိုဒါအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်သင်္ခါရခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ခေါ်ဒါတော့ပြောတာဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တရားသိမြင်မှုကိုတကားမပြောတတ်တဲ့လူရဲ့အိမ်မက်တာနဲ့သူငယ်လို့ပြောတယ်ဥပမာပြောတယ်တဏှာခြင်းနဲ့အလွန်ကြီးတော်ကြတဲ့လူတယောက်မြို့မှာဟောတယ်ကြီးကအစားခိုင်းပြီးစားရခဲ့ရတာနဲ့တွေ့တယ်အဘောတည်းတက်ပြီးတော့တခါတဲ့အစားမျိုးစုံအကောင်းဆုံးမျိုးစုံစားတော်တဲ့ကြတော့အမလီကွားမှာဟောတယ်ရောက်ခဲ့ရကောင်းလိုက်တာကပြောကောင်းလိုက်တာပြောစမ်းမအောင်ဘာရေးပါနမေတော့သူမပြောတာဟုတ်လားနမေလို့သူမပြောတာဘုဟောဟိုအစာလည်းကောင်းအင်းညီကြီးရဲ့အစာလည်းကောင်းပါသိသိဘွားဘွားအစာလည်းကောင်းပါဒါလို့ပဲသူပြောတာတဲ့အဲ့ဒီအစာရဲ့ဝေါ်ဟာတက်ပြီးတော့သူမပြောတာဘူးအဲအဲဒီစိတ်ကပုဒ်တာ
1: ဧပြီလ22ရက်နေ့ကကိုရီးယားနိုင်ငံဘောဓိစုလို့ခေါ်တယ်ဆုဆိုတာကကိုရီးယားစကားဘောဓိပင်မှာပဲဆုဆိုတာဘောဓိစုမက်ဒီတေးရှင်းရိတ်တာကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္နံပို့ချပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပင်တယ်လာပင်နှုန်းကတော့ဆယ်လောက်ပဲလောက်ပါလို့ပြောလိုက်တော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ပတ်ကျော်ကျော်ပရိုဂရမ်ဆွဲထားတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာလို့လို့အားလုံးဟာငွေကြေးပေါ်မှာအခြေခံလုပ်လို့ရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့အချက်ပေါ့အဲဒီ body su meditation center လူ40လောက်လာတက်တယ်ပေါ့ register လုပ်ထား register လုပ်တယ်ဆိုတာပတ်စံပေးရတာပေါ့သင်္နန်းတက်ဖို့အားလုံးဟာဝင်ကြေးနဲ့ပတ်စံနဲ့အဲ့လိုလုပ်ထားတာဒါသူတို့ကလုပ်တာပါဘုံကဝင်ကြီးတမတ်တယ်ပေါ့ပါဆက်ဗမာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီလိုဘုရားတရားတော်တွေကိုသင်ကြားပို့ချတဲ့နေရာမှာဒဏ္ဍငွေကြီးအခြေခံပြီးတော့ပို့ချတာမရှိပါဘူးဒီမှာယူကြဘူးပေါ့နော်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်တော်မှာနိုင်ငံညာသားတွေသင်တန်းပို့ချတာအလုံး free of charge ပဲlibrary လည်းအခမဲ့တော့ရတယ်သင်တန်းကြီးလည်းမရှိဘူးနေ့စဉ်ကျွေးတာမွေးတာလည်းအခမဲ့အဆောင်နေခွင့်လည်းအခမဲ့အားလုံးအခမဲ့ပေးထားတယ်တကယ်တခြားချမ်းသာတဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေတောင်းဒီလိုမလုပ်ဘူးဒါတော့ဗမာပြည်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသဟုတ်နော်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဗမာလူမျိုးတွေက generosity တခြားနိုင်ငံလူတွေတဲ့ဒီချက်မှာတားတယ်အဲ့လိုဒီလောက်စေရနာသရာတရားကောင်းရင်တည်းဗမာလူမျိုးတွေကပုံမှန်တဏ္ဍာအရာဆင်းရဲနေတယ်လို့ပြောရထင်ညသို့သောဗမာတွေကမဆင်းရဲပါဘူးဗမာတွေပူချမ်းသာတယ်လို့တယ်ဗမာတွေပူချမ်းသာတယ်အဲကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဗမာလူမျိုးတွေချမ်းသာတာဘာချမ်းသာတာတော့ဆိုသရဆွမ်းအားတွေချမ်းသာကြအသိပညာစွမ်းအားတွေလည်းချမ်းသာကြတယ်ဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်တယ်ပြောလောကီပညာတို့ဒါတွေကတော့ခေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ရှင်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့အချက်လက်တွေဗမာလူမျိုးတွေမသိတာတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့သို့သောဓမ္မ knowledge နဲ့ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာလူမျိုးတွေကတားတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်တခြားစီးပွားရေးပညာတို့လူမှုရေးပညာတို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်သူတို့စီမှာ ဒီချက်တွေသာကောင်းသာနိုင်တော့လဲဓမ္မအတိညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဗမာလူမျိုးတွေသာတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီမှာအဘိဓမ္မာသင်္ဏန်းကိုမေလ9ရက်နေ့ထိအောင်သင်္ဏန်းပို့ချပေးတာရုပ်အကြောင်းနဲ့စိတ်စေတသိက်နန္တရားအကြောင်းပေါ့ဒါတွေကရုပ်လို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အများစုကစာရဲဟာတွေပြောတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြောတာနော်ရုပ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်အခြေခံထားပြီးတော့ဖွက်စည်းထားတဲ့ body လို့ခေါ်တဲ့ဒီရုပ်သဘာဝ physical body ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာ physical body ရဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုပြောပြတာနံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကမ္မထမ်းကြောင်းကအတန်လို့စိတ်ကအောင်းမေ့ကြတာမဟုတ်ဘူးနံဆိုတာလေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အရာထဲမှာပြောနေတဲ့စိတ်အတွေးတွေအကြံစီတွေဒါတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ရုပ်နံဆိုတဲ့သဘာဝတရားသို့မဟုတ်အဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တဲ့ဒီ profound ဓမ္မလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတာတွေကိုပြောတာကိုယ်နားရှိပြီမယ်လို့ကိုယ်သိချင်မှသိတာကိုယ်နဲ့အနိကဆုံးကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးဆိုတာပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒါနော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကတော့သိစရာတွေအများကြီးရှိတယ်သိလို့မကုံနိုင်ဘူးပေါ့ကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းဒီနိုင်ငံအကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေလေးလာစရာတွေတောတောင်ရည်မြည်သဘာဝတရားတွေဒါတွေမသိတာကတော့သိကျယ်လွန်းကြီးလို့ကိုယ်နဲ့အလှမ်းဝေးလို့မသိဘူးလို့ပြောရတယ်သဘာဝကျသို့သောကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးကိုယ်ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုကိုမသိဘူးဆိုတာပို့ပြီးတော့ဆုံးတယ်ပေါ့။ရသောအပြင်ကမ္ဘာလောကမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုမသိတာများတာ။သူတို့သိတဲ့ educated ပညာတတ်ကြီးလို့လုံနေတာဘာလို့ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်စီးပွားပဲလို့ရှားပဲဆိုတာသိတယ်။နော်ဘယ်ပညာဘယ်လိုလုံးအောင်မယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဆိုင်ပြေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲယင်းဒီမြုံနှံမှုတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလူမှုဆက်ဆံရေးတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါမျိုးတွေတော့ပညာရအနေနဲ့သိနေကြတာပညာရသိတော့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပဲသိတာကိုပဲပညာတတ်လုပ်ပြီးတော့နေကြတော့ကိုယ့်အခြေအနေရရကိုတော့ကိုမသိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်အခြေအနေကိုသိဖို့ရအတွက်ကြတော့ဒီနီလန်းနီးစနစ်တွေကဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာရှိတာinterne contemplation ကိုအတွင်းကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်တဲ့ဤစနစ်ကသူတို့အခုအပြင်ပန်းတွေမှာရှာလို့စီးပွားတွေလည်းတအားတိုးတက်လာတယ်သို့သော stress တွေတအားများလာတော့လူတွေမှာ stress တွေကများတယ် stress ဆိုတာအမှားတော့ကဆွေမှုတွေကြောင်းကြမှုတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ meditation ဤစနစ်ဟာအကောင်းဆုံးဆိုတော့သူတို့သိလာတယ်တိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ကပညာရေးတစ်ခုအနေနဲ့တီထွင်ပြီးတော့အခုကိုရီးယားမှာသင်နေတယ်ဗမာပြည်မှာတော့သင်လားမသင်လားမသိဘူးကိုရီးယားမှာအဲ့ဒီပညာရေးတစ်ခုသင်တယ်ဘာတုံးဆိုလို့ရှင် mindful based stress reduction reduction mindful based stress reduction ဆိုပညာအဲ့တော့ mindful based MBSR လို့ခေါ်တယ်သူတို့အတူဟောက်တက္ကသိုလ်တွေမှာအဲ့ဒီပညာရပ်ကိုအဓိကထားသင်နေတယ်အခုအခြေခံကတော့ဘာလို့ဆိုတတိကိုအခြေခံပြီးတော့ stress ကိုလျှော့တဲ့နည်းစနစ်တဲ့ psychology တွေကဟာသင်တကယ်တော့ဒါတတိပဋ္ဌာန်မဲမဟာတတိပဋ္ဌာန်ကနည်းစနစ်ကိုယူသွားတာအဲ့ဒါဒီပညာပဲလာတာတုံးလို့ဆိုအမေရိကလာတာတဲ့အမေရိကလာတာတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲခေပညာတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့သင်နေရသလိုရှိမှာနော်ဗမာပြည်မှာဆိုအချိန်မြွေးရနိုင်တဲ့နီးစနစ်တွေပဲဒါတွေသို့တော့တမိုးရှိမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့လောက်ကသာဒီဟာကိုသုံးပြီးတော့တမိုးရှိတယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံခြားဟာတွေပဲသွားပြီးအထင်မြင်နေရပြီးတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့နီးစနစ်တွေကိုကောင်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့ဒါတော့ပြမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့မှာကိုရီးယားရောက်မှအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကဆရာဆရာမတွေ လာပြီးတော့ကြောရတာနဲ့သူတို့မေးချင်ဘာပညာဘာပညာတော့သင်တာတော့ဆိုအဲ့မှာသူတို့ပြောတယ် MBSR MBSR ဆိုတာဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ Mindful Based Stress Reduction တတိကိုအခြေခံထားတဲ့တတိကိုလေ့ကျင့်ယူတဲ့အခြေခံထားတဲ့လူရဲ့ဒီ stress တွေတောကတွေစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုရှော့ချတဲ့နည်းစနစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီ meditation နည်းစနစ်ပဲအဲ့ဒါကိုတက္ကသိုလ်တွေမှာပညာရည်ကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့အဲ့သူတို့စီမှာအခုသင်နေရဒါဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါဒီကသွားတဲ့နည်းစနစ်တွေပဲနော်အဲ့တော့ဘုရားပြောတင်တာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုသွားစဉ်းစားမိမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာဒီနှစ်ခုကိုဟောဝိဇ္ဇာဆိုတာ knowledge wisdom အရာရာမှာခွဲခွဲခြားခြား꽌꽌ပြားပြားအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့ဆုခွဲခြားသိတဲ့ပညာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိတဲ့ပညာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရင်အဝိဇ္ဇာကို ignorance လို့ပြန်တယ်မသိဘူးမသိတဲ့အရာလို့ဒီလိုပြန်ကြတာအဲ့တော့သိတာနဲ့မသိတာဘယ်တော့ကွာတော့ဆိုအမတ္တမကွာလန်းနေတရားအရှင်အားလျော်ဆိုပါလိမ့်သိတယ်မသိဘူးဆိုရင်နေပေတော့ရှိတာပေါ့ဘယ်ကိစ္စမသိတာတော့ဆိုတာတော့ရှိတယ်ပေါ့အစင်းစင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဓိကထားဟောတာဓမ္မကိုသိတာနဲ့မသိတာအဲ့ဒီဟာကိုအဓိကထားဟောဓမ္မကိုသိတယ်မသိဘူးဆိုတာဒါအစွမ်းကုန်အသိနဲ့မသိကိုဟောတာအခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းလောကမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုယ်ဘဝပတ်ဝန်းကျင်ခုနကကိုယ်အကြောင်းကိုမသိတာလည်းမသိတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့ဟမ်ကုသနာမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအကြောင်းမသိဘူးဆိုရင်မသိတဲ့အထက်ပါတာပေါ့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာ ignorance မသိဘူးဘာမသိဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုမသိဘူးကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုကိုမသိဘူးအကောင်းနဲ့အဆုတ်ကိုခွဲခြားမသိဘူးဆိုတဲ့ဒီမသိတာတွေအားလုံးဟာအဝိဇ္ဇာလို့ပဲ ignorance လို့ပဲခေါ်အားပါပဲသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကအမြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ ignorance of problemဒုက္ခဆိုတာ problem တစ်ခုပဲဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပြဿနာဆိုတာရှိတယ်ဒါပြင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ပြဿနာဘာတော့ဆိုအားလုံးကသိနေကြတော့စီးပွားရေးပြဿနာတော့လူမှုရေးပြဿနာတော့ဟိုပြဿနာဒီပြဿနာအဆင်မပြေတာတွေဒါတွေပဲသူပြဿနာလို့ထင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘဝမှာပြဿနာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတဖြည်းဖြည်း getting older and older တဖြည်းဖြည်း old လာတာဟာဒါပြဿနာတစ်ခုရှောင်လို့မရဘူးပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူလည်းဒါမကျော်လို့မရဘူးဆင်းရဲတဲ့လူလည်းကျော်လို့မရဘူးတူတူပဲအလုံးဟာ equal to another law ပဲ natural law အောက်မှာလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ human made law အောက်မှာတော့တူချင်မတူမယ်ပေါ့နော်လူလှုပ်တဲ့ဥပဒေမှာပြောတာပြောတာပေါ့equal to under the law လို့ပြောပြီမယ်လို့အခွင့်အရေးတူကျမတူတယ်လူလုံးထားတယ်ဒီသဘာဝတရားရဲ့ဥပဒေကြတော့အဲ့ဒါလို့ခွဲခြားလို့မရအောင်အလုံးဟာတူတယ်ဆင်းရဲလူချမ်းသာတဲ့လူအယုတ်ဆိုးတဲ့လူရတဲ့လူတက်ရှည်တဲ့လူအသက်တိုတဲ့လူစသဖြင့်လူလောကမှာရောက်လာလို့ရှင်ကြားမမရွေးဘာသာမရွေးအလုံးဟာတူတူပဲဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတဲ့စရာတရားဒါ equal to ပဲ equal to under the law ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့ယောဂရတယ်ဆိုတာလည်းတူတူပဲထားလဲနောက်ဆုံးသိကြတယ်ဆိုတာလည်းတူတူပဲတဲ့ဟောအဲ့ဒါတော့ဘာလူမျိုးဘာဘာသာဝင်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရင်လူမျိုးသာ꿰ခြင်း꿰နေမယ်ဒီဟာတခက်အလုံးဟာတူတူပဲလို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါဟာ problem ပဲအဲ့ဒါကိုလူတွေက problem လို့မမြင်ဘူးသူကမမြင်သည့်အတွက်ကြောင့် ပြဿနာကိုပြဿနာလို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါအထုံးစံပြဿနာကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူးသူဒီပြဿနာနဲ့ပဲနေနေတာဟုတ်ဤပြဿနာကိုပြဿနာလို့မမြင်သေးတာဟာအဝိဇ္ဇာပဲမှားတော့မမြင်တာဟာအဝိဇ္ဇာပဲဆိုလူတွေကဒါလူသဘာဝပဲလို့မြင်တယ်ပေါ့မြင်သေးတဲ့ကြောင့်အေးဆေးဆေးပဲနေတယ်အာဒါလူဖြစ်လာမှတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့အကျိုးစားတော့အဖြေမရှာဘူးပေါ့အဲ့ဒါလည်း ignorance ပဲနော်အဝိဇ္ဇာပဲတခြားလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တာတို့ဇီဝရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းအဝိဇ္ဇာတွေပဲဟိုမသိတာမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးအဝိဇ္ဇာပေါ့သို့သော်မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာ ignorance of the problem အလုံးတူညီတဲ့ဇီဝရေးပြဿနာတို့ကလူတိုင်းမရှိဘူးလူမှုရေးပြဿနာလည်းလူတိုင်းမရှိဘူးနော်ဟိုရှိတဲ့လူရှိတယ်မရှိတဲ့လူမရှိဘူးပေါ့အဆင်ပြေနေတဲ့လူကပြဿနာမရှိဘူးပေါ့သို့တော့အားလုံးတဏှီတည်းရှိတဲ့ပြဿနာအဒီပြဿနာဒါကြောင့်မို့ problem လို့ပြောတာအဲ့ဒီ problem ကိုသိရမယ် problem ကိုသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဒီ problem ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရမယ် the cause of problem origination of problem ဒီပြဿနာဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နေတာတုံးဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒါအဝိဇ္ဇာပဲသိတယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာပဲပေါ့ဒီညာ knowledge အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိသေးသမျှအဖြေမထုံနိုင်ဘူးဒါထုံးစားပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းမြစ်ကိုသိရမယ်တဲ့အခုလိုအာလုံကဘာသားတွေကြုံတွေ့နေကြတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာရောလို့ဆိုတော့အဖြေမပေးနိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားအဖြေပေးထားတာတော့လူကျင်တာတွေ့တာရာဟာဒါပဲတဏှာလို့ပါဠိစကားပြောတာတဏှာလောဘ attachment နှစ်သက်မှုခြေနဲ့နေမှုဒီ problem ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲလို့သူတို့ပြောအဲ့ဒါအဖြေထုတ်တာပဲဘဝကိုခြေနဲ့နေလို့ဘဝကိုလက်ခံနေသည်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေဒါလက်ခံမိတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအကြောင်းတရားရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီအကျိုးတရားလာနေမှာပဲလို့ဟောဒီလိုသိတာဝိဇ္ဇာမသိဘူးဆိုလို့ချင်းအဝိဇ္ဇာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့လို့ဆိုလို့ချင်းပြဿနာရှိရင်အဖြေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကို solutions of problem solution အဖြေပြင်းငိမ့်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်းငိမ့်သွားတဲ့နေရာဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်The ignorance of solutions of problem ပြင်းငိမ့်တဲ့နေရာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဝိဇ္ဇာသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ problem ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ချုပ်ငိမ့်တာတော့ဆိုရင် problem ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားချုပ်ငိမ့်မှာ problem ချုပ်ငိမ့်တယ်အကြောင်းကိုမသိရင်အကျိုးမရဖို့ပေါ့အကြောင်းဟာရှိတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာတူနဲ့တူအဆင်မပြေတယ်ဘာကြောင့်မပြေတာတော့အမပြေတဲ့အကြောင်းရှိဝေကြီးကိစ္စလားလူမှုရေးကိစ္စလားဆိုတာဒီအပြစ်မပြေတာလေးတွေရှိတယ်နိအကြောင်းလေးတွေရှိအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်လို့ရှင်ခုနပြည်လည်မှုဆိုတဲ့အကျိုးမရနိုင်အဲ့ဒီမှာ solutions of problem ဆိုတာ problem ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဒါပြင်ချုပ်ငိမ့်တာသူကသူငိမ့်ပါလားအချိန်တန်လို့ငိမ့်သွားတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူကဝေးရှိရနီလန်းရှိရနီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီနီလန်းကို the way leading to cessation of problem နီလန်းနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီနီလန်းဟာဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားပြစ်တဲ့နီလန်းပဲအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားမပြစ်နိုင်သေးသမျှဒီ problem မချုပ်ငိမ့်ဘူး။ဥပမာတရားနဲ့တရား misunderstanding ဖြစ်နေတယ်ဆို။အဲ့ဒီ misunderstanding ဘာတုံးဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။ဒီ problem ဟာ misunderstanding ပေါ်မှာအခြေပြုတယ်ဆို misunderstanding အထင်မြင်နေလွဲနေတယ်။အဲ့ဒီအထင်မြင်လွဲတာပျောက်သွားတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဒီ problem လည်းပျောက်တာပဲ။အထင်မြင်လွဲနေတာမပျောက်သေးသမျှဒီ problem မပျောက်ဘူးတဲ့။ဒီပြဿနာဖြေမရဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကတကယ်ရှင်းရှင်းလေးပါအကုန်လုံးဘယ်ကိစ္စပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုပဲသစ္စာလေးပါလို့ခေါ်တာနော်သစ္စာလေးပါဆိုတာဒီ Four Noble Truths ဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲနော် ဘဝနဲ့အခြေခံကြည့်ရင်သစ္စာ၄ပါးပဲ။လူမှုရေးပြဿနာကြည့်ရင်လည်းသစ္စာ၄ပါးပဲ။နော်။စီးပွားရေးပြဿနာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။ဟော။ Economic crisis ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။အကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှာ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖြေရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပြေသွားမယ်။ဟောဒါသူ့ဟာသူနီးလန်းနေတာအားလုံးဟာရှိတာကြီးပဲကော။ဆေးကုတာလည်းဒီနီးနဲ့ပဲ။ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းယောဂပျောက်ခြင်းသူယောဂပျောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆေးဝါကုသမှုနိလန်ဟောရှိတာပဲအားလုံးဟာဒီလေးချက်နဲ့သွားတာဒီအကုန်အဲ့ဒါကိုပဲစာပေလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သစ္စာလေးပါတန်ရာလွတ်ဖို့ရအတွက်လည်းပဲဒီသစ္စာလေးချက်အမှန်ကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီအမှန်လေးမျိုးကိုမြင်ရအမှန်လေးမျိုးကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒီအမှန်လေးမျိုးကိုမသိသေးသမျှအဝိဇ္ဇာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာစာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဘလောက်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်လည်သွားဖို့ရကဒီအကြောင်းအကျိုးလေးမျိုးကိုသိဖို့ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရဖို့ကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါပြင်သူ့ဟာသူရလာမှာလားဆိုတော့သူ့ဟာသူတော့မရပညာရဖို့ရနီးစနစ်တွေကပညာရတဲ့နီးလန်းတွေအတိုင်းလိုက်နိုင်ချက်သုံးအောင်တချို့ကသင်ကြားခြင်းဖြင့်ရတယ်တချို့ပညာနာထောင်ခြင်းဖြင့်ရတယ်စာအုပ်ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ရတယ်လေ့လာစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ရတယ်တချို့ပညာရကြတော့လက်တွေ့ချင်းသုံးပြီးတော့ကိုယ်တွေ့သိအောင် practice လုပ်ရမယ် practice လုပ်မှသိလာတဲ့ပညာမျိုးကရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးအတွက် meditation ဆိုတာလုပ်တာအဲ့ဒါပညာရဖို့လုပ်တာနော်စကြက်လို့ရတဲ့ပညာတစ်မျိုးသွားကြက်လို့ရတာတစ်မျိုးနားထောင်လို့ရတာတစ်မျိုးစာဖတ်လို့ရတဲ့ပညာတစ်မျိုးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့မြတတိတွေစွမ်းအားတွေထက်လာအောင်လုပ်တယ်၊တမာရီစွမ်းအားတွေထက်လာအောင်လုပ်တယ်။ထက်လာတဲ့တတိစွမ်းအား၊တမာရီစွမ်းအားဒီအပေါ်မှာမှီပြီးတော့ရလာတဲ့ပညာစွမ်းအားကြတာဒါဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တယ်။ပညာအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဘာဝနာမယပညာဆိုတာ knowledge produced by practice ပဲ။ produced by practice လက်တွေ့ကျင့်သုံးလေ့လာခြင်းproduced by meditation practice ပေါ့အဲ့ဒီလိုပညာမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာအလုံးဟာဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုမှာဘုရားဟောဟောတာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်္ဂမအကုသလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယအကုသလဆိုတာဗမာရိယဘာသာမပြန်မနဲ့အကုသိုလ်လို့ပြောတာနားလေသိတဲ့တော့နားလေတယ်အကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်တွေကဘာတွေတုံးလို့မေးရင်တော့အကုန်မသိဘူးနော်အကုန်မသိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမဟုတ်တာလို့တာအကုသိုလ်လို့ဒီလိုပဲ general အားဖြင့်တော့ပြောမှာပေါ့နော်အကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့တာဝိဇ္ဇအပြည့်ရှိတယ်တဲ့ဒီအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိလို့ရှိရင်တကယ်ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့တကယ်သူတော်စင်တွေကနေပြီးအပြစ်တင်တယ်ပြစ်တင်စရာဖြစ်တယ်အလုပ်တွေအပြစ်တင်စရာဖြစ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေစိတ်ရဲ့ညင်ညူးစီရတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတာဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိတယ်ပင်ကိုယ်ကအပြစ်ရှိတာဥပမာမဲ့ရာဝတ္ထုတစ်ခုစားစရာအစာတစ်ခုကပွိုင်စင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်ပဲပေါ့အပြစ်ရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအပြည့်ရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုသည်အပြည့်ရှိုံနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်တတ်သေးတယ်။နှစ်ချက်ရှိတယ်။အကုသိုလ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကအပြည့်ရှိတယ်။နံပါတ်2ကဆိုးကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်။ပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာနေချာကိုပြောတာသူ့ရဲ့သဘာဝ characteristic ကိုပြောတာ။ဆိုးကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာဒါသူ့လက်ခံကျင့်သုံးလိုက်တာနဲ့တည်းပြိုင်နဲ့ရလာတဲ့ result ဟာမကောင်းဘူး။အပြစ်ပဲဖြစ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိမိရဲ့သဘာဝစိတ်အစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အဝိဇ္ဇာဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာမသိမှုကြောင့်ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီမသိမှုဟာအခြေခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဆက်ဖြစ်လာတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကတူတူလေးပဲတော့အဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်္ဂမ အကုသလနံဓမ္မနံတမပတိယအကုသလနံဓမ္မနံအကုသိုလ်တရားတို့ကိုတမပတိယအကုသိုလ်တရားတွေတမပတိယမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရာအတွက်အဝိဇ္ဇာဟာအဝိဇ္ဇာမသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာတဲ့ပုပ္ပင်္ဂမရှေ့သွားပဲနေမင်းကြီးထွက်တော့

ဒီမဟုတ်တာလောက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်တာရဲ့ကောင်းမဟုတ်တဲ့အကျိုးတွေဟိုမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုတေချာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းထားလို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းထင်ပြီးလုပ်တော့တာဟိရိအဟိရိကဆိုတာအရှက်မဲ့တယ်လို့ဆိုတာရွှန်ချမှုမရှိဘူးရွှန်ချမှုမရှိဘူးရွှန်ချမှုမရှိဘူးဆိုတာလက်ခံတယ်တကယ်ကိုဟိုဒီအလုပ်ကိုဆက်ဆုပ်မှုမရှိဘူးပေါ့ဥပမာဆိုတာလူမှုရေးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာအလုပ်လဲဟိုဂီးမဆိုင်ဘူးအနုတ္တပအလန့်ကြောင့်မရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂီးမဆိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်လာစိတ်ဓာတ်ကအဲ့လိုအဟိရိကအနုတ္တပဆိုတာအဟိရိကဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတံပိုးမထားတဲ့သဘောမျိုးရောက်တယ်အနုတ္တပဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတံပိုးမထားတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်မယုံမှုနဲ့မကြောက်ဘူးပေါ့လောက်ရမှာမယုံမှုနဲ့မကြောက်ဘူးပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာဥပမာမဟုတ်တာလေးတစ်ခုနေပြောရမှာတစ်ခုဆိုတာဆိုနေပြောရမယ့်ဟာတစ်ခုကိုပဲသူကလိန်ရတာကိုပဲအရသာရှိတယ်ငါလိန်လိုက်တာပြီးရတယ်ဟိုကောင်ထိသွားပြီပေါ့ငါလိန်လိုက်တာယုံသွားပြီဆိုအဲ့ဒါမရှက်တာပေါ့သူကသဘောကျတာသူ့အလေးနဲ့သူမယုံလေရတာကိုပဲသူကခြေနဲ့တဲ့သဘောပြနောက်ပြီးတော့လိန်လိုက်ချင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားရမယ့်အပြစ်တွေဘာတွေဒါတွေကိုလည်းလုံးဝမကြောက်ဘူးပေါ့အကုသိုလ်ဆိုတာဒီအဟိရိကနုတ္တပါဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပြောတာဥပမာရှင်းငါဆိုလို့ချင်းဥပမာလက်စားတယ်တို့ဘာတို့ဆိုတာ bribery ဆိုတာသိအပြစ်ကြီးတာပေါ့နော်privacy ဆိုအပြစ်ကြီးတယ်အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ privacy မှမယူလို့ရှိရင်လူညံ့ဖြစ်တယ် privacy ဟာတာဟိုအပြစ်တောင်မထင်တော့ဘူးပေါ့ဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာအဟိရိက privacy ဆိုရှက်မှမသိတော့ဘူး privacy ကိုလက်ထိုးလို့ယူတာဟိုရှက်မှမသိတော့ဘူးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဂုံတိတ်ခါကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကြောက်မှမသိတော့ဘူးဒီလိုအကုသိုလ်တရားတွေဟာဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိတဲ့သဘာဝဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာမျိုးတွေဟာနောက်ကလိုက်လာတာတဲ့အနဝတေဝအဟိရိကအနုတ္တပံမောဒါလုပ်ဖို့မယုံမုံမှုမရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးဆိုတာတွေကတစ်ဆက်တည်းပါလာတယ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူရဲ့တဏ္ဍာမှာမကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ unwholesome state လို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်တရားတွေဟာလူရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါမသိတာကအခြေခံတာလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့တုတ်တန်တစ်ခုမှာဒီလိုဟောသိတာကိုအခြေခံပြီးခုနကအရာရာကိုစဉ်းစားတတ်လို့သိလာပြီးကောင်းတဲ့အကောင်းအဆိုးသိလာတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးသိလာတယ်လှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်ခွဲခြားသိလာပြီဆိုလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာဘိက္ခွေပုပ်ဝင်ကမှာကုသလနံဓမ္မနံသဘာပတ္တိယကုသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အသိဉာဏ်ဟာရှိပြီပဲတဲ့ကုသတရားဆိုတာ wholesome state အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းတယ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒါဟာကုသကုသနဲ့အကုသကသဘာဝချင်းအလွန်ခြားလာတယ်အနဝိဇ္ဇအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးဒုက္ခဝိပါကအပြင်းတင်စရာမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးမပေးဘဲမနေဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရစက်တွေကိုရရှိစေတယ်ဒါသူ့ရဲ့တဘာဝပဲအဲ့ဒါဟာတိမှုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိသွားရှိတယ်တိမှုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိသွားရှိတာ ਨੇ ခဏကဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဘာတွေပါပါလာတော့ဆိုရင်အနဝဒေဝဟိရိဩတ္တပံအနောတွေဝါစာတခါတည်းပါလာခီရီမကောင်းတာလောက်အောင်ရှက်လာတယ်မဟုတ်တာလောက်အောင်ဆိုရင်လူရှိသူရှိမှမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာလောက်လို့ရှိရင်သူကကိုယ်တိတ်ခါကိုရှက်တယ်မဟုတ်တာမလောက်ဘူးတခါတော့ကဟိုသာသနာရေးဌာနတခါဤတယောက်ရှိတယ်အဲ့တခါဤတယောက်ပင်စင်ယူကနေမှသူကဝန်တန်းတွေယာဓုအဆင့်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ဥပမာညွန်ကြဲမှုအဆင့်လောက်ဆုံးလို့ရှိရင်တိုက်ခန်းပေးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလိုတိုက်ခန်းပေးမယ်ဆိုရင်စီကံနဲ့မှဘာပါတော့ဆိုရင်

ဝိုင်းအိမ်မရှိရဘူးသို့တော့အဲ့ဒီတခါကြီးကမကြာခင်လေးရမှာသူကစုဆောင်းပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့အမွေရတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ကိုပိုင်းအိမ်လေးဝယ်လိုက်တော့ကိုပိုင်းအိမ်လေးရရှိနေအဲ့တော့သူ့ကိုအထက်လူကြီးကနေပြီးတော့မင်းအတိုက်ခံရတယ်ပေါ့လေရှူမလားလို့ဆိုသူကဘယ်လိုစီကန်းနေရှိတုံးပြပါအောင်လို့ဆိုစီကန်းနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုပိုင်းအိမ်မရှိရဘူးဆိုစီကန်းရှိတယ်။အာကျွန်တော်ကမနေ့တနေ့ကမှဒီကိုပိုင်းအိမ်လေးဝယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မယူတော့ပါဘူး။အာဘယ်သူမှမသိတာယူတာယူလို့ဆိုမယူအဲ့ဒါမျိုးပြောတာဟီရီဆိုတာဟီရီမျိုးဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကဘလောက်ရှားသွားပြီလဲခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟီရီဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာစီကံဥပဒေတစ်ခုကိုဖောက်ဖျက်ရမှာသူကစိတ်မတန့်ဘူးမလုပ်ဘူးစီကံဥပဒေကိုမဖောက်ဖျက်ဒါလူတော်လူကောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒါလိုရှိတယ်အဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဟာဒီလူကတော့လူအပဲကြီးတာကိုရတဲ့အခွင့်အရေးမယူလိုက်ဘူးလို့လူလိုထင်မှာပေါ့သို့သောသူကသူတော်ကောင်းစိတ်ဟီရီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောတာဟီရီဆိုတာခုနကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစီကံဖောက်ပြဲရမှာဟုတ်ဒီအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာနဲ့မလဲနိုင်ဘူးသူကမလဲနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခုခေတ်ရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့အများစုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟီရီဆိုတဲ့တဘာဝတရားဟာကွယ်ပနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ကွယ်ပနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘုရားလောကမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိကြတာဒါကောင်းတဲ့အနေထားမဟုတ်မကောင်းတဲ့အနေထားလို့ပြောအဲ့ဒီလိုလူကလည်းတယောက်တလေလောက်ပဲကြားဘူးတာနော်တယောက်တလေလောက်ပဲကြားဘူးတာညသောအပြင်ကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုယူဖို့လူကပဲပုံများနေဒါရတဲ့နာနဲ့မရတဲ့နာကိုသူတို့စဉ်းစားပြီးတော့မလုပ်ဘူးတချို့ကြတာအဲ့ဒါမျိုးကိုဟိရိတဲ့ပြကင်းတယ်ကပြကင်းအောင်လုပ်လို့သူကမကောင်းတဲ့အလုပ်ရှက်တယ်လို့ပြောတာပတ္တပဆိုတာသူများတွေဒီအထင်မြင်လွဲမှာလဲစိုးရိမ်နေမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာလဲကြောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲလေးစားတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုတော့ဥတ္တပဆိုတာရဲ့သဘောကမြန်မာလိုပြန်ရင်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်ပေါ့ဥတ္တပကကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်တာတော့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ကို့အပြစ်တင်ခံမှလည်းကြောက်တယ်ကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကကို့သိက္ခာထိမှလည်းကြောက်တယ်အဲ့ဒီအကြောက်တာမျိုးကိုပြောတာဟိုလိုလူကြောက်တာမျိုးလိုတဆေကြောက်တာမျိုးနဲ့မဆိုင်အဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်နော်ဘလို့စိတ်သက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာစီအဲ့ဒါမကြောက်တဲ့လူကအကုန်လုံးတာပဲလေအကုန်လုံးတယ်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဲမှလည်းမကြောက်ဘူးဘာကိုမှမကြောက်ဘူးရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြတော့ဟိရိဥတ္တပကွယ်ပသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဟိရိုတပမမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့မပြောလို့မရတော့ကုသိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောအောင်ကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်ခုနဟိရိဥတ္တပမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တုံဆိုအဟိရိကအနတ္တပပဲလေဒီနှစ်ခုကအမောင်နဲ့အလင်းလိုပဲအလင်းမရှိဘူးဆိုရင်အမောင်ပဲရှိတာပေါ့ဒါတစ်ခုကတော့လာတာပဲပေါ့ရှောင်လို့မရဘူးကြားထဲမှာနေလို့မရဘူးလေအလင်းမရှိဘူးဆိုရင်အမောင်ပဲကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်လာမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယေဇောဗျာဟောထားတဲ့အထင်မှာအဓိကကတော့နံပါတ်၁ကတော့အသိဉာဏ်အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာအသိဉာဏ်ဆိုတာအခြေခံအပြင်ဘာပြောတာတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အဆိုးလုံးတဲ့မလုံးတဲ့ခွဲခြားသိတာဝိဇ္ဇာဒီတဲ့အဆင့်မြင့်သွားလို့ရှိရင်ဘဝကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ problem the cause of problem ပြဿနာပြဿနာရဲ့အကြောင်းတရားSolutions of problem, ကြဒနာဖြေရှင်းတာ Now, the way to cessation, solutions of problem, ကြဒနာအဖြေရဲ့နီလန်းဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသိတာဟာဒါဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာကုရိယတော်တော်ကကုရိယမာယာနဘုန်းကြီးတော်က14ရက်နေ့ကမေလ14ရက်နေ့ကသူကဟိုတယ်တစ်ခုမှာဆွန့်ကပ်တယ်ဆွန့်ကပ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာအကြောင်းကိုနည်းနည်းတော့ရှင်းပြပါတဲ့ဘယ်လိုဟာကိုအဝိဇ္ဇာတော့မဟုတ်ဆိုအဝိဇ္ဇာဆိုတာလို့အခြေခံအပြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်။များသောအပြည့်တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာတစ္ဆာလေးပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာလို့ဒီလိုပြောကြတာ။အဲ့တော့အခြေခံအပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိတာဟာဒါအဝိဇ္ဇာပဲလို့။လုံးတဲ့နာမလုံးတဲ့နာကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတဲ့နာကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်နေလုံးတဲ့နာကိုမလုံးတဲ့မှုလို့ယူဆတယ်။အဲ့ဒါဟာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့
Now, so my always are, Simeon's own always are with the Pio Valos. Simeon's own always are, so that the get tower and yin so that Nevango Mamina had done. Now, so a Simeon's own always are. The Dubois, my Chana Duca Yane Jara, Luri Kanzalo Yare Chana, Gama Duca Loco. Eri Gama Duca go away, the get Chana lo Tibido.Kamadukare, Simeone, Kamago Ioneo, Sonno Lalo, Yashila, Chana, Nikama Dukao, the O, Pongue Tarahada, always available. Kamaduka di Vele, Simeon, Chana Lodilo, Tene, Nikama Dukao, Twile Dujo, Mumashi, Kanzamu Lemshi, Shidelo Lemetemusa, always available. Naraka, Nikama Dukare, Simeone, Ubadama Dukasa, Nye Ede Chana, Eri Nye Ede Chana, Sorale.The church jar on Majabu, Jabu, Domabe, Makanzabu, Edelu, Makanzalu, Madiara, a Nikama, Uba the Madukasa, and ye eat it Chanau, Madi on Pongue Tarale, always have it. Now, Soma, the always a McKinney de Pogo Diaha Nijana net Dijana Tinaku, Turu Matana, Turu Matana, I know.Shiana Bogu Chedalu, always a Kendalu Shindua Nijana Soralemashi, Tejana Solomashi. The Chojaro, who seemed in Nijane, Simabi Tejanevo, Soyautapo. Ayana Chedavi Solution Dua Nijana Lemo, Tejana Lemo, Tawa Diari, who Mianwa Edelu, a neat Hamu Yautuabi Solution, always a Kendalu Corelu.I phone you, I always had a jungle, a sense in Edeluli, to shame your yard. Druga, pigeons lady, to Romyamia sheep, Mahayana, pony. Eromyamabi, Tobio, Tembo, Pugo, Pekka Sansore, Jauni, Dore, Kajero, Mayana, pony, Diana, Diana, Diahobi, Pomabi, Dobi, Satin Mosovi, a jungle, yet I don't know. Throne.Yamabi net tradition in Madu body, what Mayana pony dear, Tirawara pony Madura issue. Madu we melu Tirawara deaha, Yasabiago and Hogger dea of shit. Doro tini jar with the children. Doro Yamia Mahayanari got teacher and lekanya. Todo ledru, Leshi Chendoni and eat Hayu, Luzura, Leshi Niao, Dona Nangerebo. Something Nangerebo. Ada Jamolo.Soon, you know, Todo Eri Guriama Tirawara Gainsora through Soya Dima Dulai, Uberman, Rene Guria Pony Tirawara, Ship Yonder, Guria Pony, Shibala Shid, Jawan, and Lejan Shid, and a Lejan Shibi solution through Dima Dulai, Tirawara Pony Dingo, Tirawara Gaingo, Soya, dear way, Dima Dulai, Guriama.ဒီမှာပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကမေလ6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စီကိုလာပြီးတော့ဩဝါဒလာခံတယ်အဲ့ဒီကကုရိယာဘုန်းကြီးတွေသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမှာမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲထေရဝါဒသာသနာအခြေခံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါလာပြီးတော့မေးကြတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တင်ကြမှုမပါလို့ရှင်မခိုင်မြဲဘူးလို့အဲ့တော့တင်ကြမှုတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ကိုရတရားတော်ကြီးအခြေမြစ်တည်ဟူတက်သည့်နားလဲအောင်တင်ကြမှုလုပ်ပါလို့တင်ကြမှုလုပ်တဲ့အခါတတ်နိုင်သမျှအကူအညီတွေပေးပါမယ်လို့ဝိပဿနာတရားလေးအားထုတ်နေရင်လည်းတော့ရေရှည်မခံနိုင်ဘူးလို့အဲ့တင်ကြမှုဆိုတာစာပေတက်သည့်နားလဲဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုကျင့်နေလို့ရှင်တော့ကြဟိုကတမျိုးတရားတမျိုးအခုဗမာပြည်မှာပဲကြည့်နေဒါကမဟာစီဒါကဖားအောက်ဒါကမိုးခုတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တတ်သေးတာဖြစ်တော့ဘယ်ဟာမှန်နေဘယ်ဟာမမှန်ဘူးလို့စာပေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိနိုင်ဘူးလေအဲတော့စာပေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါတွေကတူတူပဲနာမည်လေးပဲတတ်ထားတာပဲရှိတယ်တူတယ်မတူဘူးဆိုတာနားလဲတယ်ပေါ့အဲတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုနားလဲအောင်အဲ့လိုလုံးသိနေလို့အကြံဉာဏ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ထေရဝါဒမဟာယာနနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ကုသီတုစီပေါ့ဆိုတော့မဟာယာနညနေမှာစားတယ်သူတို့ကအချိန်မီရေးစားတယ်ပေါ့ညနေစာမစားဘူးမရှိဘူး
သူတို့ကြောင်းသွားရင်လည်းပဲညနေစာနဲ့အက်ခံအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုစားတာရှိတယ်ပေါ့ဘီယာတို့ကတော့လည်းတောက်တာရှိတယ်ပေါ့တော့အဲ့ဒါတွေတော့မလုံးနဲ့ပေါ့လို့ကိုကညနေစာမစားဘူးဆိုရင်တော့မစားနဲ့ပေါ့လို့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံတာအေးရိုးသေးသေး respect ပေးတာတော့ပေးပေါ့လို့အပြာမှာအဲ့ဒါလိုအကြံဉာဏ်တော့အဲ့ဒါလိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဟိုဘုရားဗဒနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတချို့လည်းဝမ်းသာစရာအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအခုထေရဝါဒကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ထေရဝါဒတရားကိုလေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပြားလာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်တဖြည်းဖြည်းဒီတည်းကြောင့်မလို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာဟာအမတ္တမအရေးကြီးပါတယ်အသိဉာဏ်ဆိုတာသူကသူဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာပြောသလိုတရားဓမ္မနာရမယ်စာပေဖတ်ရှုရမယ်မှန်ကန်တဲ့စာပေတွေဖတ်ရှုရမယ်လေ့လာရမယ်မေးမြန်းရမယ်မရှင်းတာတွေအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်းဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဏမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာပြီးရင်ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ပြီးတော့သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့အနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မိမိတို့တဏ္ဏမှာရင့်သန်အောင်ချင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။

ပူဇာစာပူဇာနေရနဲ့အေတံမင်္ဂလမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နဲ့အညီဖရာတရားတန်ခါရဟနာမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စဂါရဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိမ့်အန္တရခတ်သိမ့်အနှောက်ယှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလွတ်ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောအစွဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္ဒေတိတရဏိနသဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိအဟံဗန္တေတိတရဏိနသဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေတတိယံပိအဟံဗန္တေတိတရဏိနသဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နိသဂိတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနဝိဘုဒနာ

0: ပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမနိတိတရေနေနသဟအထင်္ဂသမ္မနကတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝအပမဒေနတံပါတိထသန္နာရောနှစ်2582ကိုယ်တော်တကယ်1388ခုနှစ်မြုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က25ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့နာနဲ့8နာရီနဲ့10မိနစ်ချိန်ရှင်ဘုနိုင်ငံစိညွန်ကျွန်းနဲ့73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဒနာလုပ်ပေးတရားစကံပွဲ9ရက်ဤတတိယမြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့မှာဟောကြားအပ်သောအထုတ်ရာမှာတည်ကောင်းစရာအပိုင်းနှစ်ပေါ့မနေ့ကပြောရလေးပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်အောင်တတိယမယဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲယုံနဲ့နံမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာအဲ့ဒါအခြေခံပဲအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ယုတ်ကလှုပ်တယ်လေးတယ်တွန်းတယ်တင်းတယ်မာတယ်ဒါကလေးလေးပေါ့တဲ့သဘောလေးလည်းရှိနောက်ယော့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါယုတ်တွေပဲအဲ့ဒါဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလိုရမှာလေရှုမဲ့အမဖောင်းနေဆိုတာစကလုံးပဲသူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်တမာရီမရှိခင်မှာအရှုညံကိုအရှုခံစီရောက်အောင်ကုညီပေးတာအဲ့ဒီဖောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အဆိုလေးပဲစိတ်ဆိုမပါလို့ချင်းတမာရီမရှိခင်မှာစိတ်ဟာတခြားကိုရောက်သွားတာများတယ်သူတော်ကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲတည်ုံလေးပဲစိုက်ကြည့်ရယ်ဆိုတာတမာရီရှိမှတမာရီမရှိရင်အသာလေးကန့်နေလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရောင်းမလို့စိတ်အဆူလေးနဲ့ဆိုပြရတယ်။အဲဒီတော့ယုတ်တည်နံနေဖြစ်တိုင်းရှူတာဖြစ်ရတဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှစကယ်လုံးကိုသိရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီယုတ်တဘောကိုသိရမှာ။အဲဒီယုတ်တဘောကဆပြီးလှုပ်တယ်။နည်းနည်းလေးလှုပ်တာလေးကနည်းနည်းလေးအချိန်ရလာတော့လေးတဲ့သဘောလေးရှိလာတယ်။ပြီးတော့မာတယ်တင်းတယ်။အဲ့လိုရှေ့ကိုလှုပ်သွားအောင်ကနောက်ကတွန်းတဲ့သဘောလေးကရှိ။ပြန်ပြီးတော့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ဆိုယော့လာ။ဆုံးသည့်ဒီမှတ်ပေါ့။ဒီအပေါ်ယံလေးတွေမှတ်မှတ်တယ်တချို့ကကြတော့ဖောင်းတာထင်ရှားတယ်ပိန်တော့မထင်ရှားမထင်ရှားရင်မှတ်လို့မရအောင်မထင်ရှားရင်မထင်ရှားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အဆိုးကတင်မှာပဲယူနီမန်နီဆိုတာညံအလုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရသည်ကြီးစုပ်ကိုင်မထားနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သဘောကိုစူးစိုက်စကလုံးပေါ်မတင်စေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်မတင်စေနဲ့ဒီလိုပဲပြောရသို့တော့ပိန်နဲ့ဆိုရင်များသောအားဖြင့်တချို့ကပိန်တော့မထင်ရှားဘူးမထင်ရှားပေမဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ပဲစူလိုက်ပိန်နဲ့တော့တမာဒီလေးရလာတော့ထင်ရှားလာလေ။ကြတာပြင်းရင်ထိုင်နေဆိုရင်ယုတ်ကဖဲဟာလဲ။ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောယုတ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိအောင်မှတ်တာ။ဟလာထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူး။နော်မလို့ရှင်ဒီတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲ။မဟာစီနီးရဆိုတော့ပညာကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်ပဲ။စကားလုံးကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်ပဲ။စကားလုံးကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူး။စကလုံးကအဲ့ဒီတိကျင်တဲ့နေရာကြီးကိုဒီစိတ်ကိုရောက်အောင်လို့အကူအညီပေးတာ။ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေ။ထိုင်နေ၊ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါပါလေ။ခုယုံနဲ့နဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါလေ။ပြောတဲ့သဘောရှိတယ်၊မားတဲ့သဘောရှိတယ်။နည်းနည်းလေးကြားလာတော့ထုံတယ်၊ကျင်တယ်၊အောင့်တယ်၊စူးတယ်၊ပူတယ်အဲ့ဒါဘာတွေပါလေ။ဒါပြန်အဲ့ဒီယုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုရင်တရားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလား။အဲဒါဖြင့်တပည့်တော်တော့ထုံထုံနေပဲသိတယ်ကျင်ကျင်နေပဲသိတယ်တရားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစကားမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီထုံတာကျင်တာအောင့်တာဆုတာဒီတခြားလားတရားလားအဲကိုတမာရီကသတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်10ပါးလည်းပြောလို့ရတယ်16ပါးလည်းပါလေပြောလို့ရတယ်လူရင်းကပါလေသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးပဲသိတယ်ဒါသတိအဆင့်ပဲဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကပေါ်ရာပြောက်တာသိရင်ပါလေတမာရီအဆင့်ဒီနေရာမှာပေါ်ရာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်တဲ့ကိုထည့်တာလဲရှင်ပြပေါ်ရာပြောက်တာသိရင်ဒါဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာပဲပညာအဆင့်တဲ့ကိုထည့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်သတိနဲ့တမာရီနဲ့ဈာမကအမှတ်ဆက်ရမယ်တမာရီကနေပညာကိုကူးခြင်းနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်တမာရီကနေဘာမှန်ရလဲဦးရင်းလက်ထဲမှာဖုန်းလေးတစ်လုံးကင်ထားတယ်ဖုန်းလေးကလက်ကနေလွတ်ပြီးတော့ပြုတ်ကြသွားတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဗာပြုတ်သွားအဲ့ဒါကအိဋ္ဌဆတရားဗာတရားလဲအိဋ္ဌဆတရားပါဗျာ တွေ့တွေ့မတွေ့တွေ့သူသဘောသူပါလဲစောင်းနေတာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားသာတရားနာနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အာယုံဆက်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထဲထဲမှာဖြစ်တာပြက်တာတွေသိသလားအေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပါတဲ့အနိစ္စတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတွေ့တာကိုဖုံးကလေးလွတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပါလဲအနိစ္စအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါကြောင့်ပေါ်တာပျောက်တာမြင်ပေမဲ့ဉာဏ်ပါလဲမဖြစ်သေးဘူးဒီဟာလက္ခဏာပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာနေညံကိုကုဖို့ကြတော့အဲ့ဒီဖုံးကလေးမျက်စိချင်းမှာလွတ်ကြပြီးတော့ကွဲသွားတာမြင်တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိရင်ညံဖြစ်တယ်။နှမျောတယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူး။ဥစဉ်ပြောတာသဘောပါပြီလား။ဘာဖြစ်လို့နှမျောတယ်လို့သိတာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးစီကိုစိတ်ရောက်သွားလို့ဘယ်ကိုရောက်သွားလို့။ရောက်မလို့ဒီမှာလဲအခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးသိတာဒါသတိအဆင့်။ပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်မှာထက်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကနာရာလေးကိုနားတယ်နားတယ်မှတ်နေဟာနားနေတာပဲတမာရီကမကောင်းမကောင်းတော့ရှေ့ရလဲနာရာပဲနောက်ကလဲနာရာပဲထုံနာလားကျင်းနာလားအောက်နာလဲတရားမသိအပေါ်ယံပဲသိတယ်နားတယ်နားတယ်မြဲနေရောမြဲနေရောစိတ်တွေညစ်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာနေပြီးတော့အခုတမာရီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာနာရာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ကျင်းနာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲမှတ်နိုင်လာတာကအဲ့ပေါ်လာပျောက်တာကိုတွေ့တာဒီအနိစ္စပါလေလက္ခဏာကိုတွေ့နေတာဒါပေမဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲငါခါတိုင်းနဲ့မတူခါတိုင်းဆိုလိုချင်ကနာတယ်လို့မှတ်ရင်နာတာပဲသိတယ်အခုနာတယ်လို့မှတ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ငါတမာရီတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကနှလုံးသွင်းနေပါလေစိုင်းနေအဲ့ဒါကိုကအမြဲတမ်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မှတ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့လူကပေါ်တာပျောက်တာမြင်တာနဲ့မှတ်နိုင်တဲ့ဘက်ရောက်သွားတာပဲလာခဲ့လာခဲ့မှတ်မယ်အာမယ်တော်တော်ဟုတ်နေတာပဲရှေ့ကပေါ်လာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်ရှေ့ကပေါ်လာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်စိန်ပြေးတန်းကစားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတိတ်တော့မစိတ်သေးဘူးစမြင်ငါစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဈာထဲမှာ gap ဟိုနေရာလေးတွေရှိနေသေးတယ်။အဲ့နေရာလေးတွေရှိနေချိန်မှာအတွေ့အော်ဝင်းလာတယ်။အမင်းခါတိုင်းနဲ့မတူဘူး။ခါတိုင်းဆိုလို့ချင်းငါဒီလိုမှတ်ရင်ပေါ်တာပျောက်တာမသိဘူး။အခုပေါ်တာပျောက်တာလေးသိနေပြီ။ဒါငါတော်တော်လေးကိုမှတ်နိုင်နေတာပဲဆိုတော့ညံဖြစ်ပါဦးမလား။မဖြစ်ဘူးတောင်ပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိမှာပါဖြစ်တာလေညံဖြစ်တာမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးအေးဒါကိုရေးကြည့်တယ်တောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး क्वे ပျောက်တာကအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီး क्वे ပျောက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီး क्वे ပျောက်တာကိုတွေ့လိုက်ရပြီမမြဲဘူးလို့သိရင်ညံဖြစ်တယ်ဘာလို့သိရမလဲဒါဖြင့်တခုပြောမယ်ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့သိတာရဲ့သိတာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိရရဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအေးတိရအရေးကြီးဆုံးပဲမနေ့ကမီးမပြတ်သူလားအဲ့တော့မှတ်ဒီထိုင်နေနေမသိဘူးလားဘလို့တိရမီးပြတ်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ညံဖြစ်သေးလားပရမအလင်းအောင်လေးရရှိတယ်အလင်းအောင်မရှိတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲတကယ်တမ်းကပြောင်းတာကိုတိရမှာမမြဲတာကိုပါလဲတိရမှာဒါပေမဲ့တို့အဲ့လိုမသိဘူးဟောမီးပြတ်သွားပြီဟောအဲ့တော့ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိရရဲ့မှာတိရကဘာဖြစ်တာလဲရေးကြည့်တာပဲဒီမိပြက်တာကိုပုရုဇဉ်ကလည်းသိတာပဲသောတာပန်လည်းသိတာပဲသရဂံအနာဂံယဟန္တာလည်းသိတာပဲသိစရာအာယုံကအတူတူပဲသိတတ်တဲ့သဘောပဲဗာဖြစ်တာလေအေးတရားမလို့လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟဲ့လားဆရာဝန်ကကြည့်ရင်ယောဂါရှိမရှိသိလိမ့်မယ်အဲရဲရာရှိရသိလို့ရှိရင်ယာစွေတာဟုတ်မဟုတ်ကလည်းသိလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်သူတို့သိတဲ့သဘောကတူသလားသိစရာအာယုံကအတူတူပဲအဲဒါကြောင့်အခုဒီမှာလည်းဖြစ်လာတာမှန်မြပေါ်လာမြမှန်မြအကုန်လုံးကရုပ်တွေနာနေပဲအတူတူပဲသို့တော့တိတက်တဲ့သဘောပါလေကွာမယ်အဲ့ဒီတိတက်တဲ့သဘောကဘလို့ကွာသွားတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုမြင်မြင်နေကြားနေကြတယ်ကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ရိတ်သားကြိုက်တဲ့ဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သူတော်ကောင်းတို့သွားပြီးတော့တိအောင်လုပ်တဲ့စိတ်မှတ်တဲ့စိတ်မှာတတိတဒဝရိယတမာရိပညာ၅ခုပါတယ်ဘာတွေပါလဲတတိတဒဝရိယတမာရိပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးပါလေပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးမရင်ကျက်သေးတဲ့၍တိတဲ့အတ္တိကပြောင်းကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ၅မျိုးရင်ကျက်မှတိတဲ့အတ္တိကပါလေပြောင်းမယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ပါလေရမယ်အဲ့ဒါအင်းဒီ၅ပါးကြမှာဥစဉ်အကျေပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလောလောဆယ်ပါလေတောတော်ပြီးတိတဲ့စိတ်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပဲပြောပြောထိုင်နေပြောပြောဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ပြောပြောတိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီစိတ်လေးတည်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်တတိတဒအခုသူတော်ကောင်းတို့တတိထားတဲ့တတိလေးမပါဘူးလားအခုလိုရှုမှတ်နေတာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုဟလာစူးစိုက်ရတယ်အားစိုက်ရတယ်ဝိရိယလေးရောမပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ခဏိကတမာတီတည်ကြည်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိလို့သိတာဖြစ်တယ်တမာတီလည်းမပါဘူးလား အဲ့တော့လှုပ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တိတဲ့သဘောလေးလှုပ်တာကယုတ်တရားတိတာနန္တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးဆိုတဲ့ပညာရောမပါဘူးလားအေးဒါပဲအဲကြောင့်မလို့တတိတရာဝရိယတမာရိပညာဒီ၅မျိုးစီနံပါတ်၁ရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၁ဘာဖြစ်ရလဲရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၂ညီညွတ်ရမယ်နံပါတ်၁ကညီညွတ်ရင့်လည်းမရင့်ကျက်ဘူးညီလည်းမညီညွတ်ဘူးဆိုရင်မင်းညာဖုန်ညာလည်းမရဘူးတရားသဘောတွေလည်းထင်ရှားကြအောင်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတတိတရာဝရိယတမာရိရင့်ကျက်ဖို့ဆိုလို့ချင်းပတ်စံပေးလို့မရဘူးမှတ်ချင်းချင်းမမှတ်ချင်းချင်းဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်အမြဲတမ်းသိအောင်သိအောင်မှတ်ပြီးမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကလေးကညမျက်စိနှလုံးပိတ်တဲ့အချိန်ထိမှတ်မှတ်ရမယ်အချိန်မရှိဘူးမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ပဲပါလေရှိရမယ်အာတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာအာရှင်ပြတပည့်တော်တို့တခြားနီးလန်းနေနဲ့မှတ်တာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဦးစင်းထင်ပါလေတခြားနီးလန်းနဲ့မှတ်လေအဲ့လိုသာအမှတ်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဉဏ်ဖွင့်ရရလောက်အထိပါဖြစ်တာလေအမကောင်းနိုင်ဘူးကိုယ့်အကူအမေးကြည့်ပေါ့ငါဖိုးဝင်စားလို့ရသလားမရဘူးလားဒါအဖြစ်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မို့လို့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောနေတာဒီမှာယုတ်တိနံတွေကိုရှုတဲ့အခါမှာယုတ်ကဘာလဲနံကဘာလဲသိဖို့အတွက်ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုနည်းနည်းရောက်သွားတာအဲ့တော့အခုဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေမှတ်ရင်လှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာတင်းတာတွန်းတာအဲ့ဒါယုတ်တရားအခုဘာကိုပြောတော့ထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်တာထိုင်နေဆိုရင်တောင့်တင်းတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိအောင်မှတ်ရမယ်။အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားသိမှထိတယ်ကိုပါလဲမှတ်ပါ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်။နှစ်မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဆိုတာမြန်လာတာပဲ။မြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နေနေမသိဘဲနဲ့ထိတယ်စီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲ။ရောက်သွားတဲ့အခါကျအဆူဝတင်သွားရော။အဆူဝတင်သွားရင်တမာရီရမယ်ပညာမဖြစ်ဘူး။တရားသဘောကတမာရီရလာရင်ဝရိယအလိုလိုရော့တယ်။တမာတိနဲ့ဝရိယတွဲဘက်ပဲအဲ့ဒါအင်းဒီငါးပါးအခန့်ကြပြောမယ်တမာတိနဲ့ဝရိယနဲ့ပါလေတွဲဘက်တမာတိရလာရင်ဘာရော့တာလဲဝရိယရော့တာဘယ်လိုရော့တာလဲဆိုငြိမ်ပြီးတော့ကျဉ်ယူဖို့တော့သိကောင်းတာပဲအဲ့ဒီတမာတိရရောက်ရကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လေခွင်းထဲမှာကြောက်တိုင်ကြီးဆိုက်ထားသလိုပဲငြိမ်တာဒါပေမဲ့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်မှတ်ဘူးသူတခုတည်းပဲမှတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဝရိယဘာဖြစ်သွားတာလဲရော့သွားတာအဲ့ဒီကြောင့်မလို့တမာတိရလာရင်ဝရိယလူလူရော့တာဖြစ်တဲ့အစောကြီးကတည်းကအစိုးပေါ်တင်သွားလို့ရှိရင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလေမရှိတော့အဲ့တော့တမာတိရှိတယ်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တမာတိကနေပညာကိုပါလေရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ3နာရီ4နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်5နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်စိတ်ကလေးလဲငြိမ်းအေးတယ်နာရကျင်တာလဲမရှိဘူးအချိန်ကလဲခဏလေးနဲ့ပါလေကုန်တယ်တလောက်ပဲအနေစာလဲမပေါ့ဒုက္ခလဲမပေါ့အနတ္တလဲဘာဖြစ်တာလဲမပေါ့မပါလို့ရှိရင်တမာတိပဲဖြစ်တယ်ပညာပါလေမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲများသောအားဖြင့်ကဒါတရားတက်တယ်လို့ပါလေထင်ကြတာများတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိုင်လိုက်တန်းအဲ့ဒီရောက်ထိုင်လိုက်တန်းအဲ့ဒီရောက်ဘလောက်ထိကြာသွားလဲဆို14 5နှစ်လောက်တော့ကြာသွားတယ်။အဲဦးဇင်းတို့တွေ့ဘူးပါလေ။လာပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါမှာသူထိုင်နေတဲ့အဲ့လိုပဲသူကဝေးနေတာအဲ့လိုပဲရောက်သွားပြီ။အဲအဲ့မှာဒီမဲ့အလေးအကျင့်ကများတော့ဝတိဘောတနည်းအားဖြင့်ဝိဝတ္တနာတရားဟာအလေးအကျင့်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာ။အမတန်အရေးကြီးတယ်။ရှင်မောင်မောက်လန်ကြီးကတကိုးရမှာဣတရက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ဝတိဘောဝင်စားတာညံလို့ဟိုဘက်ကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်မောင်မောက်လန်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးဗာပြောတာလေ။အခုနဲ့မှုန့်နိုင်တယ်ဆိုတာတေဇောကတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုသလိုပါဖြစ်တာလေဝင်စားလို့ရတာကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေလည်းရတာပဲဒါပေမဲ့ရှင်မမောက်ကလန်လိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုရတယ်လို့လိုသလိုသူထုတ်ပြီးတော့ပါလေမသုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာกว่าလဲဆိုဝတိဘောกว่าပါတာအတော့ကြောင့်ဟိုကငကားကမိခိုးနဲ့မှုန့်မှာငါတေဇောကတိုင်းဝင်စားအောင်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမှိတ်နေပြာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျသဘောပါရဲ့လားအဲဒီကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဟာဘယ်ပုံမှာတိဆောက်ထားတာလဲအလေးအကျင့်ပုံမှာတိဆောက်ထားသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဒီရက်လှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကနတ်ပြည်အေးစစ်စစ်ရောက်တယ်လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ဘယ်ဟာကောင်းလဲဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ပါရပါတယ်ဖြေပေါ့ဘာဖြစ်လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သဘောထားအကွဲလုံးဝင်ရှိပါတယ်အဲလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ဘယ်ဟာကောင်းလဲကဲဟုတ်ပြီကဲလူပြည်ကကောင်းတယ်လို့ဖြေတဲ့လူတွေဖြေသမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လူပြည်ကကောင်းတာဟာနတ်ပြည်မှာတရားမနာဘူးလားအေးနားတယ်လေဘာဖြစ်လို့နတ်ပြည်လည်းပဲကြားနိုင်တာပဲလေကဲနတ်ပြည်ကောင်းတယ်ဆိုရဲဒဂါကြီးတွေဒဂါကြီးတွေဖြည့်သန်းမအောင်ဘာဖြစ်လို့အလုံးလုံးကြမလို့ဘူးဆိုတော့သိရတယ်ဒီဦးစင်းစင်ကွမ်းနေပြင်နေနေနေတူတယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ကကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနတ်ညံကလူညံတဲ့အများကြီးပါဖြစ်တာလေတားတယ်နတ်တွေဟာညံကောင်းရံတန်းတဲ့လူတွေလောက်တရားပါဖြစ်လို့မရတာလေဆိုတော့သူတို့မှာအပျော်ပါးတွေအများကြီးပဲဘာမှလုံးဆရာပါလေ မလို့ဘူးမနဲ့မိုးလင်းတယ်လူငွေလည်းမရှိဘူးကျမ်းမာရေးလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းပါလဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကဲမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနဲ့လို့ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကဘာမှလုံးစားမရှိလို့ရှင်အိတ်မယ်စားမယ်ကာမုံခံစားမယ်အိစားကာမသည်လူကျင်လာတိတ်ဆန်ချက်ကျွဲတွေနွားတွေကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိတ်တဲ့အလုပ်စားတဲ့အလုပ်ကာမုံခံစားတဲ့အလုပ်ဒီသုံးခုဟာမက်ဖိုနဲ့ဖီလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပဲကျင့်တဲ့သူကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်လူကျင့်ရင်ပါလေလူတွေ့ဆက်နှက်ကျင်ရင်နွားကျင်ရင်ခွေးကျင်ရင်ဒါပြင်ပုံတရံနဲ့စကလုံးကိုပြောတာလားအကျင့်ကိုပြောတာအေးဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမြင်ရတယ်နှုတ်မဟုတ်ရင်ခွေးကြည့်ပြီးတော့ငါနဲ့မဲငါနဲ့မတူမတန်ဘူးမလုံနဲ့ကိုကအိစားကာမဆိုအတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့နှက်တွေဟာဒီမှာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြဥစဉ်တို့တက္ကမတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲအရှင်ပြားလိုအပ်တာပြောတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်တခါလေးကြိုးကာထားတာဟောတော့ဟာအဲတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်အဲတခါလေးပဲဘလို့မှပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သာသနာရင်းဒါနဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်အေးအေးဆေးဆေးပါလေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားအထုတ်တဲ့အလေးချင်းမပါရင်နတ်ပြည်မှာဘာလုပ်မလဲအိမ်မဲကာမုံခံစားမဲဘယ်နှစ်နှစ်လဲတော်ရင်သာတက်တန်းဆိုရင်3ကြိ6တန်းဘယ်လောက်လဲအခုလူပြည်မှာအနှစ်တရာအိစားကာမလုပ်ရင်တော့အပင်မကြနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်တော်ရင်သားမှာ3ကြိ6တန်းအိတ်လိုက်စားလိုက်ကောင်းမွန်ခံစားလိုက်လို့ရင်အဝိစီရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောတယ်သူ့ပြမှာနှစ်သားရဲ့နှစ်သမီး900ဘာလို့တာလဲတခြင်းဆိုပြီးတော့ပန်းတည်တာနှစ်သားကမျက်စိလေးမဲပြီးခံစားနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဖြက်ဆိုပြီးတော့အတန်နေပါလေပျောက်ပျောက်သွားဆိုတာကြားရကြားရမှတ်လို့တမာတိကြောင့်ပျောက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလဲတခြင်းဆိုတဲ့နှစ်သမီးတွေပါလေရှိတော့ဘူးဖွင့်လေကြည့်လိုက်ရောနှစ်သမီး900မရှိတော့ तू ကဒိဗ္ဗဇကုရှိတော့ကြည့်လိုက်တာဘယ်ကိုရောက်သွားလဲအဘယ်မို့ဘူးအဝီစီဘယ်ရောက်ပါလဲအဝီစီအဝီစီချမ်းသာမှန်သမျှအကြအဆင်းရဲမှန်သမျှအကြလည်းမရှိပါလဲခံစားရတဲ့နေရာကိုအဝီစီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဝီစီကိုရောက်တာလဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လေအတဏ္ဍကံကိုကြည့်သူတို့ဘာလုံးတာတခြင်းဆိုနေဘာလုံးတာလဲတခြင်းဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ရင်လောရမှာလားရှောင်းအောင်မှာဘုန်းကြီးမေးလို့ပြီးရင်အိမ်ရောက်ရင်အကာရောကေဆိုမယ်သဘောပါရလားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့အာတဏကံကိုကြည့်တာတခြင်းဆိုတဲ့ကံတခြင်းဆိုလို့သာအဝိဇ္ဇာလူပြည်မှာတယောက်မှတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဥဒင်းဘောသဘောပါလား။ဒါဝုမြင်စေခြင်းတာတခြင်းဆိုတဲ့အာဟုတုကံတော့ဟုတ်တယ်။သူ့ကြောင့်ကြတာမဟုတ်ဘူး။၃ကြိ၆တန်းအိစားကံမှလုပ်တဲ့နောက်ကအာဟုတုကဘာဖြစ်တာလဲ။တွန်းထဲလိုက်တာ။အဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်။ဟုတ်ပြီလား။ဘယ်အောင်မလို့တခြင်းဆိုတာအာဟုတုအခုခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်တိတ်တောင်စိတ်ထဲမထင်ကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးကတခြင်းဆိုတာအာဟုတုလို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးကသူမဆိုရလို့ပြောတယ်လို့ထင်ရင်ထင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းတခြင်းဆိုတာပါပဲလေအာဟုတုပဲမြတ်စွာဘုရားပြောထားရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လည်းတခြင်းဆိုရင်အာဟုတုပဲနောက်နှစ်ပေါင်း2600လည်းတခြင်းဆိုရင်ပါပဲလေဟေးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းမှာပဲ expiry date ရှိမယ်ကုတုအာဟုတုမှာ expiry date မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဟာအာဟုတုဆိုရင်ဘယ်အချိန်လှုပ်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လို့ဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လို့ပါပဲလေအဲအခုသူတော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရက်တော့တာကုတုလားအာဟုတုလျှောက်ပြောနေတခါကြီးတွေကသူတို့အဲ့ဒီအရဲတောက်တာအလုံးလုပ်ငန်းပါလေအခွင့်ရေးရအောင်လို့တောက်ရတာတဲ့အဲတပြိတော်တို့အရဲမတောက်ရင်ဘာမှလှုပ်လို့ကင်လို့ပါလေမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရဲမတောက်တဲ့လာမထိုင်နဲ့လို့ပြောတာကဲပြီးရောအဲ့တော့ကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာလားအာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဘုရားသာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဗောအလုံးရအောင်ဒါကဆောင်ရွက်ပေးတာလေဈေးထဲမှာငါးကိုခေါင်းကိုထုပြီးရောင်းနေတဲ့ငါးရောင်းတဲ့ဒကမာကြီးဟာတနေ့ကိုသူဆယ်ပိတ်တာတော့ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့လားဝမ်းသာလားအဲ့တော့အဲ့လိုဝမ်းသာတာကငါးတွေကိုဒီအကောင်လေးဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီတိုင်းပြတာလားခုတ်ခုတ်ပြီးပြတာလားအဲ့လိုခုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားဒါပြင်ဒီကောင်လေးခုတ်တာနဲ့ဆယ်ကောင်ခုတ်တာဘယ်အပေါ်များလဲဒါပြင်ဆယ်ကောင်ခုတ်လို့ရှိရင်ဝမ်းနဲ့ရမှာလားဝမ်းသာမှာဝမ်းနဲ့ရမှာပေါ့ဘယ်ဘလို့လို့ဝမ်းသာမှာလဲဝမ်းနဲ့ရမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ဝမ်းနဲ့သလားအေးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ပြောတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်သွားသူတော်ကောင်းတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘာလဲတိတယ်ပုံမှန်လေးမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားမလွယ်ဘူးနော်တင်ငန်းလှူတာပဲသူတော်ကောင်းတော့ကုသိုလ်လို့ထင်တာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ကုသိုလ်လို့သူတော်ကောင်းတော့မထင်ဘူးဥဒင်းဘောသဘောပါရလားဝိပဿနာယောဂီကသူများမြင်တယ်လို့မြင်လို့ပါလဲမရဘူးတင်ငန်းလှူလို့လှင်လှူတာကုသိုလ်ဆိုတာကံနဲ့မှမှန်တယ်ဉာဏ်နဲ့မှတင်ငန်းဘာကြောင့်လှူတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့လှူတာဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကကျွန်းပေါ်လာတော့မလာဘူးသဘောပါရလားနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လာတော့ပါလေမလာဘူးလှူဖို့ဆိုတော့ဝေးရောအဲ့တော့ပတ်စံရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးတင်ငန်းရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲ
1: အေးတရားလုံးမြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ရဲ့မူရင်းစင်းမဲ့ကနှလုံးသွင်းမှန်တာလို့ဒါမှကိုကုတ်ကိုနှလုံးသွင်းမှောင်နေနိုင်မှာပေါ့သူတော်ကောင်းတော့တင်ကန်းလှူတာပဲကုသိုလ်လို့ထင်တော့ပဇန်ရှိလှူလိုက်ရတာပဲအမလေးတင်ကန်းလှူတာတော့မှနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတပြိတော့ပဇန်လေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့တင်ကန်းမလို့အရှင်ဖျားပဲယုံမှာလို့ပြောလှူတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာပဲသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲလှူပြီးရင်သူနဲ့ပါလဲဆိုင်တင်ကန်းလှူပြီးရင်တင်ကန်းအလှူရှင်သည်တင်ကန်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တင်ကန်းနဲ့မဆိုင်တော့ကြောင်းလှူပြီးရင်ကြောင်းအလှူရှင်သည်ကြောင်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကြောင်းနဲ့ဆိုင်လို့ပါလဲမဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုတင်ကန်းကိုဖုံးကြီးကတ်ပြီးသွားတာတော့မှမပြန်သေးဘူးဝက်လာမွက်လာကြည့်သေးတာဦးရဲဘာသဘောပါလားအကယ်၍မှသူတို့ရှိမှလည်းတခြားတစ်ပါးကိုလှူလိုက်လို့ရှင်မျက်နာပါပြတာလေမကောင်းတော့ကဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားအဲရုပ်တရားဆိုတော့မလေးကုသိုလ်အောက်သူတပြည့်တော်တို့သိပါတယ်ဖျားဘယ်ကသိရမှာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုထိတရားနာတရားဟောမျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံးတာဟုတ်ပြီနော်ဖျားတဆုစုမှာလှူတတ်ခဲ့ရင်တို့ဒီနေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံးရအောင်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာကိုပြောချင်တာဆိုတော့လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ကပါလဲကောင်းတယ်လှူလဲလှူရမယ်တရားလဲဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်အဲ့လိုအာထုတ်တဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်မြင်းမြင်းမမြင်းမြင်းထုထုမထုထုအလေးအကျင့်ကိုလိုချင်တာဘာကိုလိုချင်တာအဲ့တော့အခုဒီကနေပြန်ပြီးရှင်းဖို့နေတဲ့တိုက်ခန်းပြောင်းအောင်လုပ်ချင်းမနေ့မိုးလေးမျက်စိနှလုံးဖွင့်ခဲ့တယ်ဘာလို့อ่ะဟုတ်လားဘလို့မှတ်ပါမိုးလေးမှတ်ဟုတ်တယ်လေမှတ်ရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေဘလို့မှတ်မှာလဲလို့ဟုတ်လားတမာရီကတကယ်ကောင်းလို့ရှင်နိုးလိုက်တာနဲ့စသည်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်မျက်စိဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်တယ်ဖွင့်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်လက်ထောက်တယ်ထတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီလားမနေ့မိုးလေးတော့သွားမှတ်တတ်ရအောင်လားဘာဖြစ်လို့တဲ့မဟုတ်ကတ်တတ်မိတာမဟုတ်ဘူးသိကျင်လို့ဒီခန္ဓာအငြိအကျင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတန်ရှင်းရဘာဖြစ်လို့မျက်နာတက်ရအဲ့ဒီအငြိအကျင်းနဲ့ပဲဗာလဲနှိမ့်ဆက်လို့မျက်နာတက်ရမနေ့မိုးလင်းမျက်နာတက်ရမှာပေါ့ဆိုတာသူ့လိုကိုယ်လိုပုံကိုယ်ရရဲ့အတွေ့ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမတွေ့နဲ့အချိန်တိုင်းဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်ရမှာဒါမှဒီခန္ဓာပေါ်တက်မှတ်တဲ့တဏှာနင်းမှာလေတဏှာနဲ့မှနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးမှလေဦးဇင်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်မျက်နှာတည့်ရတာဒီအညစ်အကျင်းနဲ့ခန္ဓာကဘာဖြစ်တာလဲနှိမ့်ဆက်လို့တည့်ရသွားတက်ရတာဒီအညစ်အကျင်းနဲ့ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်လို့ပါလေသွားတက်ရတာကဲဒါဖြင့်မေးမယ်မျက်နှာတည့်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားသွားတိုက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့အဲ့ဒါခန္ဓာအလုံးပဲတခါတည်းမှတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါငါအလုံးမဟုတ်သူတို့ကောင်တော့အခုကငါအလုံးနဲ့ငါမအားဘူးလို့ပြောနေတာအကုန်လုံးကခန္ဓာအလုံးတွေကြီးပဲငါအလုံးမပါသေးဘူးလူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဘာလဲလဲပိုင်းပိုင်းခြားခြားဆိုတာညာနတန်ပြုတ်ကိုပြောတာဉာဏ်ရှင်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည်စမ်းသွားတိုက်တာဒီပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်အောင်လုံးမအဲ့ဒါငါအလုံးဥစဉ်ပြောသဘောပါပြီလားသွားတက်ယုံပဲတိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာအလုတ်ခန္ဓာအလုတ်ဒီရှင်းရှင်းလေးပဲတမှုရသစ္စာပဲခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ခန္ဓာအလုတ်ကဘာသစ္စာလဲတမှုရသစ္စာဆိုရင်ပွားရမှာလားပယ်ရမှာပယ်ရမှာအဲဘယ်မှာပယ်ရမှာလဲငါလုံးနဲ့ငါမအောင်မလေးမလာနိုင်ဘူးဟောပယ်တာမဟုတ်ပွားနေတာဥစဉ်ဘောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်သွားတက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာပါတရားဟောတော့ခက်နေကွန်ပျူတာယူပြရလှုပ်တာပါတရားသွားတက်တော့ယူစည်းတာပါတရားတဘွတ်တန်နဲ့သွားနေတိတော့ပြော့တာမာတာဘာတရားကြားတာအတန်ကဘာတရားဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာဘာတဲ့လဲဒါဖြင့်သွားကိုဒီတိုင်းတိုက်ရမှာလားရှုမှတ်ပြီးတိုက်ရမှာရှုမှတ်ပြီးတိုက်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်လဲမှာဟဲ့တယောက်မှလည်းမရှိဘူးကဲပြီးရောအဖြေကောင်းတာပဲရှိတာပဲကဲစဉ်းစားပါတိပေမဲ့မကြင့်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကသိုံနဲ့နေပြီးနေတယ်ဥစဉ်ဘောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြန်သွားတာနဲ့ဗာပြတ်တာလေအချိန်လဲအထုတက်လဲပြီးစာမလိုပါဘူးတတိလေးရှိရင်ကိုပဲလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအလုတ်ကသူတို့ကောင်းလို့ဘဝမှာအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဗာပြတ်လို့လဲအသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့အလေးချင်းများတဲ့စီကိုစိတ်ကသွားမယ်ဥစဉ်ပြန်ပြောမယ်အသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့စိတ်ကအလေးချင်းများတဲ့စီကိုသူတို့ကတော့လေ့ကျင့်များတာစီဝါကြီးလူမေးလားတရားလားအေးအဲ့စီဝါကြီးလူမေးသတိရလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့ကြားဘူးလားစီဝါကြီးလူမေးသတိရပြီးသေးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးရင်စွင့်ရမကောင်းဘူးလားရုပ်တွေကစွင့်ရုပ်ဆရာတော့ရုပ်မှပေါ့ဦးသိမ်းပါသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့နှစ်ပင်ကားစပြီးတော့သွားတိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲချွတ်မှတ်မယ်မျက်နှာတည့်ရင်လည်းချွတ်မှတ်မယ်မျက်နှာတည့်ရင်လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူအေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလား เอ๊ะอะมางาอลุบามาบ่เปียအဲ့ဒီကြောင့်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်ထိုင်ထထအကုန်လုံးကယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနန်းလို့တိလိုက်ကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်တက္ကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလားအေးအဲရောမလို့တရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်ချင်းပြုတ်လဲတော့မသိဘူးစဉ်ရင်ကြီးမှသိတာသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့မနေ့ပြန်အဲ့ဒီကနေစကားမပြုတ်လို့ပြန်သွားတာနဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲသာရှိမှမှုနဲ့လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိဖို့ကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တတိထားရင်သိမယ်ဘာလဲလဲတတိမရှိရင်မသိဘူးဒီတော်ကောင်းတို့ခုအိမ်မှာဆွန်းစားတာနဲ့ဒီအခုကျွန်းပေါ်မှာဆွန်းစားတာဘယ်ဟာဆင်းရဲလဲအဲ့ဒါမကြွေးတော့ဘူးကြပြန်ညာအဝေအဝစားကြီးကြာရင်စိတ်ဆိုးပါလေဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာအေးခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသီးဘွားဒုံးနဲ့ရိုက်စားမလို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်စားမလို့ဒုံးနဲ့ရိုက်တာဆေးလိမ့်လိုက်ပြီးပျောက်သွားရင်ဒုက္ခလို့မထင်တော့ဘူးဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားတတိရှိလို့ရှိရင်ဒုံးနဲ့မရိုက်လဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်လဲဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်တယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခလို့သီးဘွားတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဘာထားရမှာလဲဒါမှမဟုတ်ကြည့်လို့ရှိရင်မာစီအဲမာဘောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတရားကိုအရင်မရှာပါနဲ့တတိနဲ့ယဉ်နေအောင်အရင်ပေါင်းပါတဲ့သိကောင်းတာပဲဘယ်သူနဲ့အရင်ယဉ်နေအောင်ပေါင်းတတိမရှိလို့ရှိရင်တိလာတမာရီပညာဖြစ်เสียအောင်ယောဂီဆိုတာအဖြူလေးအညိုလေးဝတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံတွေကယောဂီလို့ခေါ်တယ်တို့ကကံလို့လားညံလို့အေးညံယောဂီကဘာလဲဆိုတော့တတိရှိမှယောဂီတတိမရှိရင်ယောဂီမဟုတ်ဘူးဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားတတိမရှိရင်သေတာပဲတတိမရှိရင်မေသူသေသူအတူတူပဲတဲ့ဘာလဲသေတဲ့လူကဒါနတိလာဘာဝနာလုပ်နိုင်သေးလားမိတဲ့သူအောင်လုံနိုင်သေးလားဒါဖြင့်ယောဂီဆိုတာအဖြူအညိုပြောတာလားသတိရှိတာကိုပြောတာအေးရမို့အခုဒီ9ရက်အတွင်းမှာသတိနဲ့သွားပါသတိနဲ့လာပါအခန်းထဲကနေပြီးတော့အပြင်ကိုတရားနာဖို့ထွက်လာကြတဲ့ဘယ်လိုမှတ်လာမလဲဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုမှသတိနဲ့လာဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာကိုစူးစိုက်ထားမလဲအေးတော်ပြီအဲ့လောက်သိရင်တော်ပြီအချက်တိုင်းသာသိပါအဲ့ဒီလှမ်းတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသဒဇင်ကဘာဖြစ်တာလဲငြိမ့်နေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်တည်သွားရင်အပေကျတာအကြောင်းအေးရောင်းမလို့စရတရထွက်လာကြတာတတိနဲ့ဆိုတော့တတိဖြစ်ကြောင်းကသိလားယောဂီအဟောင်းနေဦးဇင်ဟောဘူးတယ်တတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲနှလုံးသွင်းရမယ်တတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲအခုတရားနာပြီးတာနဲ့ဒီကနေထားလိုက်တာနဲ့ငါရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှတတိရဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားအဲ့လားစွန်စားတဲ့အခါမှာလဲငါရှုမှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာပါလေစွန်စားတဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်မှာဒါပြင်သတိဖြစ်ကြောင်းနေပါလေဟုတ်ပြီဒါပြင်အခုတည်းကနှလုံးသွင်းတာဟုတ်ပြီလားအခုဒီကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့တစ်ချောက်လုံးမှာသတိနဲ့သွားမယ်သတိနဲ့လာမယ်သတိနဲ့ထိုင်မယ်နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးလားမဟာဘောရိညာဆရာတော်ကြီးကိုနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးတစ်ပါးရောက်လာတရားဆွေးနွေးဖို့ဆရာတော်ကြီးကလက်ဦးလေးချပြီးဘာလျှောက်လဲဆိုတော့တပည့်တော်သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီသတိတလုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးလို့ဘာမှရှောက်စရာမရှိပါဘူးသဘောပါပြီလားအဲ့တော့ဘာတဲ့လဲသတိပဲသတိတလုံးလိုရာသုံးအဆုံးပါလေနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတဲ့သတိဦးစီးတယ်ဘာဦးစီးလဲအရှင်မဒါဖြင့်သတိထားရင်ပြီးပြီလားသတိထားအောင်လည်းတော့မရအောင်သတိနောက်ကဝရိယလိုက်ရမယ်သတိနောက်ကဘာတဲ့လဲတခါလေသူတော်ကောင်းတို့အရန်ပင်မတဲ့အခါမျိုးမှာမိခင်ကိုဟလာဖျားရှိခိုးရအောင်မယ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါတတိပဲဒါပေမဲ့ရှစ်မခိုးဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝရိယမပါတာပဲသဘောပါရဲ့လားတခါတလေကောင်းတယ်လို့သိတယ်မလုံးဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့သိရင်ပဲဘာဖြစ်တာလဲလုံးဖြစ်တာတွေကမရှိဘူးလားအေးတရားမလို့အဲ့တော့မကောင်းဘူးလို့သိရင်လည်းမလုံးဖြစ်အောင်ကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲကောင်းတယ်လို့သိရင်လည်းလုံးဖြစ်အောင်ကိုလော့မယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားဒါပြင်တတိနောက်ကပါလိုက်ရတတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်တမာရိယမယ်တတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်ဘာရတမာရိယရင်ပညာဖြစ်မယ်တမာရိယရင်ပညာအဲဒါကြောင့်ခုနကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်တတိတမာရိပညာဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တယ်ပဲသိရင်ဘာလဲတတိအဆင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ပေါ်တာပြောက်တာသိရင်တမာရိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိပေမဲ့မမြဲဘူးလို့ဘာလဲမသိသေးရင်ညံပါလဲမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပေါ်တာပြောက်တာသိတာဒီသမารီအစင်အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဆက်မြင်းနေရပြီဥပမာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဗျာတစ်တော်ကြီးရှိတယ်ဆိုပါဆိုတစ်တော်ကြီးကိုကြည့်နေတဲ့တစ်ပင်တွေကတပင်ပြီးတပင်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့အဆက်မပြတ်လဲနေတယ်ဆိုပါဆိုမြဲသလားမမြဲဘူးလားသူများပြောလို့သိလားလားကိုယ်တိုင်သိတာ အဲ့ဒါကိုတစုံတော့ကလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကမမြဲဘူးလို့အဲ့မြဲတယ်လို့လာပြောရင်ယုံပါ့မလားယုံပါဘူး
2: ခ
1: င်ဗျာအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမမြဲမြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပေါ်လာပြောက်တာမြင်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်လာပြောက်တာစားလဲမြင်ရမယ်တွားလဲမြင်ရမယ်ထိုင်လဲမြင်ရမယ်ထလဲမြင်ရမယ်ကြားလဲမြင်ရမယ်ဦးစင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မဝင်ထဲမှာထိုင်တဲ့အချိန်လေးမြင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ထသွားတဲ့အချိန်မှာရုံနံတော်မကွဲရင်တော့မဉဏ်ဖွဉဉမရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမြင်လာလို့ရှိရင်ပညာအဆင့်ကိုရောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်တတိအဆင့်ကဖောင်းနေပိနေမှန်ရင်လှုပ်တာပဲတည်တယ်တမာတိအဆင့်ကဖောင်းနေပိနေမှန်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာတည်တယ်ပညာအဆင့်ကဖောင်းနေပိနေမှန်ရင်မမြဲတာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေတည်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါညာအနေနဲ့ပြောရင်လုပ်ငန်းစဉ်မှာတတိတမာတိပညာပဲအဲ့ဒါကိုအကျယ်ချက်ရင်ဆင်ညာလဲရမယ်16ညာလဲရမယ်အဲ့ဒါညာရှင်16ပါးကအချိန်ရရင်တော့စကံဝဲပြီးကံဒီမှာဟောပြမယ်ဒါတွေကကန့်တတ်တွေဖြစ်တယ်ကန့်တတ်တွေဖြစ်တော့အပြင်းမှာပါလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျိုးသားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘယ်နေရာလောက်ကိုရောက်လဲဆိုတာသူအနေနဲ့အများတော့သိကျင်ရတာပဲကိုဉဏ်အဆင့်ကိုရန်ချင်းအတင်သုံးတက်ရအဲ့ဒီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အကြံပြင်ဟောပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ဟောထားတာကတော့၅ခွေရှိတယ်အဲသစ္စာပါရမီမှာတော့ရှိမယ်၅ခွေရှိတယ်တကယ်လို့ကိုယ်အသေးစိတ်သိကျင်တော့အဲ့ဒီမှာနာဒီမှာတော့အကြံပြင်လောက်ပဲကဲတော်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ထိုင်နေတည်တယ်မှတ်တယ်ဟလာတောင်တင်းတဲ့သဘောလေးထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုတီအောင်မှပြီးတော့မှထိတယ်လို့မှထိရဆိုရင်ပြောရမှာဒါလေးမှဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကူးကဲထားပါတော့ယုံနံကိုပဲတီအောင်ပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုလာပြီဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်မယ်ကို့နေရာကိုရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရက်တယ်ထိတယ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားတတိရှိပါလေအခုဦးချင်းကြည့်နေတာတန်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာများတယ်အခုမနေ့ကဦးချင်းဒီမှာကြိုရောက်နေတယ်အထက်ကိုဝင်လာလိုက်တယ်ဦးချင်းကြည့်တယ်တချို့လည်းအမှတ်ပါတယ်တချို့လည်းအမှတ်မပါတချို့ကလည်းရှောက်လာတယ်မျက်မော့ကြည့်လိုက်မှဖုန်းကြီးမြင်လိုက်မှခြေလမ်းနှေးသွားသူကအဲ့ဒါသူကသဘောတည်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖုန်းကြီးတည်ဆိတ်ရောက်အဲ့ဒါအဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘာလို့တာလဲမှတ်လားကိုယ်နေရာရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်လင်းငါးချက်လောက်တော့မှတ်လိုက်ရက်တဲ့သဘောကဒီမှာထိုင်ထိနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားကျိုးရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးကိုစုစိုက်ပြီးရက်တယ်လို့မှတ်ကျမ်းမြင်တဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိတာကိုပါလဲထိတယ်လို့မှတ်ခြေပြားနဲ့ထိတာနဲ့ခြေဖန်းနှောင်းနဲ့ထိတာဆိုရင်ခြေဖန်းနှောင်းနဲ့ထိတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ခြေဖန်းနှောင်းကိုစုစိုက်လိုက်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထိုင်ချလိုက်တော့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ပြီဟုတ်ပြီထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ရင်ဘယ်ကိုစုစိုက်လို့ဖြေပါဖြေပါဖြေပါထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာထင်ရှားလဲလှုပ်တာထင်ရှားတယ်ပရမမလေးသေးဘူးဟုတ်ပြီလားစပြီးတော့ဗာလဲထိုင်သွားတာဖြည်းဖြည်းပဲထိုင်မယ်လေဖြည်းဖြည်းထိုင်တဲ့ချိန်မှာမလေးသေးဘူးနည်းနည်းလေးထိုင်ချလိုက်တော့မှဗာဖြစ်တာလေလေးလာတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုင်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဟမ်မထီသေးဘူးဘယ်နဲ့ဒီမှာထိုင်တာမှတင်မကျမ်းမြင့်တော့မရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာသွားထီရမှာအခုဒီမှာထိုင်မယ်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ပရမလှုပ်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးလေးလာတယ်ထိုင်တယ်ဆိုတဝက်လောက်ရောက်တော့ဗာထင်ရှားလေတောင်းတင်းတာထင်ရှားတယ်အသေးချာချာမှတ်မှတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အတ္တကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားငါတရားတွေကစဉ်ရင်စဉ်းစားပြီးဖြေလို့ပါလေမရဘူးလို့ပြောတာတယ်ဘာဖြစ်လို့တောင်းတာတင်းတာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲထိန်းထားတာမှာဒူကောင်းသည်ကိုတောင်းတဲ့တင်းတဲ့သည်မရောက်ဘူးလားကားလို့ပြောရင်ဒူးစစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုင်ကြလို့ရင်အဲ့ဒီမှာမတောင်းဘူးလားအေးတောင်းတာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြစ်ရင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြန်ကယုံနယ်ဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတောင်းတာတင်းတာရှုရမယ်လေဦးသိမ်းပြောတော့ဘာပါရလားဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအခြေခံကိုတည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့သူတို့ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်လို့သာထင်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလောကရန်ဆိုတဲ့ငလျင်လာလဲလာရောအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲပြို့တာပဲနေရောမလို့ဖောင်ဒေးရှင်းအရေးကြီးတယ်တဲ့အောင်တည်တည်ချာချာအခုဦးသိမ်းတင်ပေးနေတာတင်ပေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟလာဒီမှာတိတိလောက်ကိုပြောပြနေတာတို့ပလင်မော်တက်ဟော်တိုင်းဆရာအဆင့်ရှိလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒီတဲမှာနာနေတဲ့တဲမှာဦးဇင်းတို့တဲ့ပါမီရင့်တဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဟောတာလမ်းတူလို့ကိုတိတက်လောက်လေးကိုစေနာထားပြီးပါဖြစ်တာလေပြောပြတာဘာမှဆရာအဆင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲထိုင်နေဆိုရင်လှုပ်တာရှိမယ်လေးတာရှိမယ်တောင်းတာတင်းတာပါလေရှိမယ်လှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာဘာတရားလဲဒါပြင်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဇိုင်းထားရမှာလားမှတ်ရမှာဒါပြင်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးကိုမှတ်မှာလားအဲ့ဒါတွေကိုစုစိုက်မှတ်ရမှာအေးဒါပဲသိရင်ပြီးရောဟုတ်ပြီလားသူများမင်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နှမလို့ရှင်ဘာမှမသိဖြစ်နေရောမသိဘူးအေးဖုန်ကြီးကထိုင်နေထိုင်နေမှတ်ကန်းတော့ငါလည်းထိုင်နေထိုင်နေမှတ်လာတာပဲဆိုပြီးပါလေရောလားအေးအားကြောင့်မလို့တည်တည်ချာမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိနေမှတ်မယ်ထိုင်နေထိနေမှတ်မယ်အခုသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲတည်ချာလေးဆွဆက်မှတ်မယ် ဒီမှာပစ္စည်းတွေဘာတွေယူတော့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလှမ်းမယ်တစ်ချက်လောက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်ရေဝက်ကိုယူတော့မယ်လှမ်းမယ်လို့မှတ်ပြီးဘာကိုမှတ်မှာလဲလှုပ်တဲ့သဘောယူတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီဒီမှာခွက်ကိုကန်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်ယူတယ်ယူတယ်မှတ်မှတ်ရအောင်လားမှတ်ရင်ဘာတင်စားလဲလှုပ်တာတင်စားတယ်လေးတာဘာဖြစ်တာလဲတင်စားတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဘာတင်စားလဲတောင်းတာမို့ပေါ်တာအရင်တင်စားတယ်အဲ့ဒီရေခွက်ထဲမှာအလေးချိန်ပါတယ်ချလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားလဲအခုချိန်မှာတော့ဘာမှဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီခွက်ကိုယူလာချိန်မှာလေးတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ပစ္စုပန်တက်သွားရင်ပစ္စုပန်ဆိုတာကသဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာလုံးနေဆိုတာမသိတော့ဘူးဥစဉ်မှာဒါကြောင့်မလို့ကားမောင်းတော့မှမှတ်မှတ်နဲ့လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ချိန်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မှတ်နဲ့လူဦးမြင်းကြီးတွေဘာတွေသွားပြီးတော့ကြွားကြင်နေကြွားတယ်လှမ်းကြင်နေလှမ်းနေမလုံးနဲ့ကားတိုက်ရောမယ်နောက်တစ်ခုကားမောင်းတော့မှသွားပြီးမှတ်မှတ်နဲ့ပစ္စုပန်သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်လက်ရှိကားမောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့မရှိရင်အန္တရာယ်များတယ်တို့ဒီလှေကားလေးတွေကဘာမှမရှိတထာလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲချတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှာလှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ချကြည့်တဲ့တထာလောက်လှေကားကိုချတယ်ချတယ်နှစ်ချက်ပဲမှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ပစ္စုပန်ရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းသိလဲသိသွားရောအဲ့ဒီချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့ချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ကိုချနေတာတော်တော်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအောက်ကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်အခုခဏပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့လှေကားပေါ်ကဆင်းနေတယ်ဆိုတော့အသိပါလေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီသဘောပစ္စုပန်နဲ့တွားလဲကြိုက်ရောခြေတော်နဲ့အောက်ကတမန်ဒလင်းနဲ့ထိလိုက်မှဒုံးဆိုငလင်းမိုးချုပ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲတခါလဲလန့်သွားတာဒါဘာမှကိုစောက်တီးရမရတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်ဒီလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာဖြစ်တာလဲမသိတော့ဒါကြောင့်မလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတရားနာတဲ့ချိန်မှာတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်ရင်အလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်အချိန်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဆင်ရင်ကြည့်မှပဲပါတယ်တိအေးတာပဲအာလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်တော့တရားမတက်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကဒီတရားနာတော့မှလည်းဆင်ရင်တယ်တရားလဲထိုင်ရောအခုဦးဇင်းဒီလိုမလာခင်ရှမ်းပြည်နာမည်မပြောတော့ထိခိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နာမည်မပြောတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တခြားနီလန်တစ်ခုနဲ့စကမ်းမဖွင့်တာ26နှစ်ရှိအဲ့ဒီမှာတစ္ဆာပါရီမှာဦးဇင်းတရားကိုသူတို့ဗာလဲဒေါင်းလို့ဆွဲပြီးနာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးအထုတ်တာလေဒါကဦးဇင်းရဲ့အတိတ်တုန်းကလည်းကုသိုလ်အကြောင်းထောက်ပံ့ပတ်သက်

ကတော့အတူချုပ်ပဲပြောတော့မယ်မပြန်သွားမယ်ဟလာအနေအထားဖြစ်လာတယ်အဲမယမကလာလျှောက်တာအေးမသွားလို့ရင်အကုန်စိတ်ချင်းရဲကုန်မယ်ဥညာဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲနဲ့အခုရှမ်းပြည်စကမ်းပွဲတို့ဂျားထဲမှာ၄ရက်လာပဲနားရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥညာတို့လက်မခံတော့တာအေးဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲမှာဆရာတော်နဲ့လက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလာတော့ဘူးမရဘူးသွားရတာသွားတော့အဲ့ဒီမှာဥညာပြောချင်တာကတရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားတို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲဗါလဲထိုင်စင်းစားတယ်တရားထိုင်နေဆိုရင်အဲ့လိုဒါရုပ်ပဲဒါနာမယ်ဒါအကြောင်းမယ်ဒါအကျိုးပဲဟောဒါခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောငါအတိတ်ကအဲ့လိုမသိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထိုင်စဉ်းစားနေရှုတာမှတ်တာကိုလုံးဝကိုသဘောမပေါက်အဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်ပထမဆုံးရောက်တဲ့နေ့မှာတည်းမဲ့ရှေ့ရသတိနောက်ကအမှတ်ရှုပုံမှတ်ပုံကိုပြောလိုက်တာတော်တော်လိုက်နာမှုအားကောင်းတာပဲဥစဉ်တို့ဖွင့်လာတာစင်ဟောတာစကမ်းပွဲအနှစ်20လောက်ရှိပြီအဲ့အနှစ်20မှာမြမပြည်မှာဖွင့်သမျှစကမ်းပွဲအားမရဟာဒီစင်ဟူစကမ်းပွဲအဲ့ဒါတော့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကျွန်းပေါ်မှာဖွင့်တာအခု2012ကနေစတာ2010 2011ကမလေးရှားကိုတာတင်ကြီးဘက်ကိုသွားဖွင့်ရတာဒီမှာ2012ကစတာကိုဗစ်3နှစ်ပဲနားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်လျှောက်ပါလေလာတဲ့ချိန်မှာဒီကယောဂီတွေဒီအရန်ကြီးထိန်းစာမလို့သူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးရှုမှတ်တဲ့အတွက်တော်တော်အားရတယ်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်စက္ကန့်ပဲတော်တော်အားရခဲ့တယ်ဦးဇင်းပထမတစ်ရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်တောက်လျှောက်အသက်80အဖွားကြီးတွေအစားဆွန်းသွားဆွန်းချောင်းသွားတာမှတ်တာတော်တော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတာပဲလေးရက်လောက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိနမိတ်တွေသူတို့ရလာပြီတပြည့်တော်တဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ဝယ်ဒီတော့မျက်စိရှိမှာဖြောင်းနိုင်လာပြီးတော့ထွန်းတာတဲ့ဒီတော့လောင်မာဆုလို့ခေါင်းကိုရှောင်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဖြားတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲတဲ့လာမေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲတမာတိနမိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲရလာပြီမြင်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအခုဖြောင်းနိုင်ကိုမြင်တာမှတ်နိုင်လားအေးတရားမလို့ရုပ်တရက်ဆိုတော့မြင်နေမဲ့ကြားကြားနေမဲ့လွယ်တယ်အောင်းမင်တာမလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီလားမှတ်ဖြစ်ဖို့ပါလေတော်တော်ခဲရင်းတယ်အေးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်နီးမှန်နီးတွေကိုတည်တည်ချာချာပါလဲပြောခဲ့တယ်သူတို့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုကတော်တော်ကောင်းတယ်အခုဒိုးတဲ့လာပြည့်ကျော်တည့်ရက်တဲ့အခုတခါတည်းဗါလဲစကံဝဲဆက်ကစာပေးလိုက်တာအဒုတိယကြိမ်လာဖွင့်ပေးပါချင်းနေရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာအခုသူတော်ကောင်းတို့သတိမလွတ်ဖဲနဲ့စူးစမ်းပြီးဗါဖြစ်တာလဲမှတ်ပေးပါအခုမနေ့ကယောဂီတွေဝင်လာကြည့်တယ်လွတ်တဲ့လူကများတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့လာကလေးကဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မှတ်လာမယ်ကိုနေရာကိုရောက်ရင်ရက်တဲ့ထိတယ်ဗါလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဗါဖြစ်လဲထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်နှလုံးသွင်းဥစဉ်ပြောပြတာကအဲ့လိုမှနှလုံးသွင်းသူတော်ကတော့တော်တော်နဲ့သိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမာတရားကောင်းလာပြီဆိုရင်ထိုင်နေတဲ့စိတ်ဟာမိမိရှေ့မှာရှေ့မှာဆိုတာတင်စားတာပေါ့ဗျာမျက်စိရှေ့မှာလာပြီးရက်နေတယ်လို့ကိုမြင်နေရတာအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့စိတ်ကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့ထိုင်ချလို့ဗါဖြစ်တာလဲမရတာအခုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအနေထားဖြစ်ပြီလားကိုယ့်ဘာကိုသုံးသက်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ယုံနဲ့တော့မကွဲသေးဘူးဥစဉ်မသဘောပါပြီလားဒီနေ့ဘယ်နည်းရှိသွားပြီလဲ၃ရက်ရှိသွားပြီအားထုတ်ပါပါလေ၉ရက်တော့မှ၉ရက်နေ့ကဒါမနေ့အောင်ဆုံးဖုံးပြီးသွားကြတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီရက်အတွင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေခြင်းလို့တတိယကြိုးစားပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ပါဦးဇင်းတို့လည်းပဲပြောခြင်းပါလေဟိုအခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါအမှန်တမ်းပြောဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ဦးဇင်းမပြောဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါသူ့ဦးဇင်းကြည့်ပြီးတနာတယ်သူတော်တော်လေးကိုမထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်ရာဇီဥရလည်းပူတာဒီနေ့စင်ကာပူကတော်တော်ပူတယ်နော်ခါတိုင်းကဦးဇင်းတို့က၂လပိုင်းကိုဗျအခုက၅လပိုင်းအေးတော်တော်ပူတယ်အခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပတ်သူအဲရာသီဥဒဏ်မခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်နည်းနည်းလေးတင်ကြီးခံပါလို့ပဲဟိုကဦးဇင်းတို့ကတော့မေတ္တာရက်ခံနေပါလေဆရာတော်ပြောသလိုပဲဒီအပူဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့တရားမလို့ရင်ဒီတဲ့ပူတဲ့နေရာရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားအေးတော်ပြီအဲ့တော့ယုံနဲ့ပြတန်းရှုမှတ်တာဒီဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောလိုပဲထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာထတဲ့အခါမှာလှမ်းတဲ့အခါမှာယူတဲ့အခါမှာမှတ်ပါကဲဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကလီသေးကိုမြောက်သွားသလိုဖြစ်နေပြီဘယ်ဟာယုတ်တရားလဲအဲ့အဲ့ဒါသိချင်တာပဲဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးဦးဇင်းတို့သဘောပါရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တာလေးလို့လားပေါ့လို့ပေါ့တာပါတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံဆင်းမြင်းကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့တိုင်းရှုတာပါလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုရမှာလဲအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်ရလားမသိဘူးဆိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်ရတကယ်ပြီးရောဦးဇင်းတို့သဘောပါပြီလားဒါကြောင့်ယုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာဝိပဿနာလွယ်တယ်အောင်းမင်တာသူတို့ကောင်းတော့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုတမာတိရတာလူတိုင်းမရဘူးဗျအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးပါးကိုမြောက်လာတာဗာဖြစ်တာလေပေါ့တာကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာဒါကြောင့်မို့အလေးချင်းအရန်အရေးကြီးတယ်သူတို့ကောင်းတို့အခုတဏှာတဏှာသွားတာပစ္စည်းလေးတွေလှမ်းတာယူတာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလေးချင်းများတဲ့လူကပေါ့တဲ့စီကိုဗာလေတတ်မှတ်နိုင်တယ်အလေးချင်းမများတဲ့လူကတော့အဲငါခန္ဓာကိုယ်လေးတည်းမြောက်လာတွေးတာလေပြီးတော့တကယ်လားမသိဘူးစမ်းကြည့်ဦးမယ်ဆိုစမ်းကြည့်တော့အရှင်ပြရရဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲတဲ့အေးဒါနဲ့တမာရီကအဲ့နဲ့ပြန်ရသေးတာတမာရီကပြတ်သွားရောဦးဒီမောကသဘောပါပြီလားတရားမလို့အမတန်အရေးကြီးတယ်တခုပြောခဲ့မယ်ဟောစဉ်မှာဘာကြောင့်ရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာကြောင့်မရှိဘူးဦးဒင်းပြန်ပြောမယ်ဟောစဉ်မှာ
ဘာလို့လဲတန်တရာကင်းအောင်လို့ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်းပြလုပ်ငန်း

စ်မှာဘာကြောင့်ပါလဲမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာမဲ့ဟုတ်ပြီလားဗုဒ္ဓဘာသာမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအေးဒါဖြင့်ရှင်းနေရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲမလုံးနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါလဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်တာပဲဒါဖြင့်ရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာဘာလို့ရမှာလဲမှန်အဲ့ဒါအမတန်ရေးကြီးတယ်ဟိုးအရင်တော့ဦးစင်ဟောဘူးပါလေအခြေအနေတစ်ခုကနေအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာမြန်တယ်ဆန်းစစ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာပါလဲနေဒါပဲရောင်းမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြီးမှတိကျင်တာကိုမေးပါအဲ့ဒီအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းဘာဖြစ်တာလဲအလားမခံတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကပြတဲ့အတိုင်းသာသိအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့မှာမှတ်လို့ကောင်းနေတဲ့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေနန်းကိုရှုံလေးနဲ့ပြုတ်တော့ထက်ကနထက်ကနထက်ကနမဲအစင်ကိုပြေးနေတာအဲ့ဒီမှာဝရိယယော့လာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမှတ်ရင်မှတ်ရင်လည်းဖြတ်ဆိုဖောင်းနေပိနေမှတ်လို့အစင်မပြေတော့မတင်ရှားတော့ဘူးမှတ်တာလည်းမကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဘူးတယ်မို့လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့မှတ်လို့ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားကဲမင်းမေတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားသိရမှာလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိရမှာဟောစင်မှာအနိစ္စလုပ်ငန်းစင်မှာကျတော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးမလာဘူးပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဦးစင်ပြောသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်မှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလားအဲ့ဒါအခုသာဖြေတာအဲ့ဒီကြားလို့ရင်ငါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခုခုနကငါမှတ်လို့ကောင်းပါတယ်အခုဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူးမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့မကောင်းလေမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့ပါလေမကောင်းလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော်ပြီတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျမှသေချာထိုင်တော့မယ်ဖြုတ်တယ်ဒါပြီးစဉ်စဉ်ရလေးထားရှောက်ပါကဲဦးသိန်းဘောကသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ချိန်မှသေချာထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်အချိန်ထိအသက်ရှင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲဘာဒိဋ္ဌိပါလဲသမီးရေစက်သွန်ပြူလေးတင်ထားအမေဈေးကနေပြန်လိုက်အဲ့ဒီစက်သားလေးအမေချက်ပေးမယ်စကလုံးရပြောတာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတကယ်ကိုဈေးကပြန်လာသည်တိမိမိကအသက်ရှင်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲဦးသိန်းဘောကသဘောပါပြီလားအေးဒီကြောင့်မို့လို့အနိစ္စဆိုတာစကယ်လုံးတကယ်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာအနိစ္စကိုသိရမှာလားပြောင်းတာကိုသိရမှာအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းထားဒါမှမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းရင်ဟောဒါပြောင်းသွားတဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်ရင်ညံကတက်မှာမဟုတ်ဘူးခုနကမှတ်ကောင်းတယ်အခုဘာလို့မှတ်မကောင်းတာလဲသူစာချုပ်ထားတာကြားရတာပဲဦးသိန်းဘောကသဘောပါရဲ့လားအဲ့တခါတည်းမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေခန္ဓာကလည်းပါဖြစ်တာလေမရဘူးမှန်မမြဲတဲ့သဘောပဲမှတ်ကောင်းသွားတာတဏှာကြီးနှစ်နာရီဆိုတဲ့ယောဂီဟာမြဲတယ်ပဲထင်တာပဲဦးသိန်းမသဘောပါပြီလားအရှုခံတစ်ခုကိုမှတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကလက်လည်းငြိမ့်နေပြီတခြားလည်းအတွေ့အကြုံလည်းမရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပော့ပွားပြီးငြိမ့်အေးနေဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောသမှအဲ့ဒီအရှုခံကိုဆက်ပြီးမှတ်ချင်သလားမမှတ်ချင်ဘူးလားမှတ်ချင်တယ်ဆိုရဲတာအဲ့ဒီအရှုခံကိုအပြောက်မခံချင်တာပဲအပြောက်မခံချင်ဘူးဆိုရဲမြဲတာပဲမြဲလို့ဆိုရင်အဲ့တသတ္တဒိဋ္ဌိပဲသေချာတာမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးလို့ဦးဇင်းတို့အခြေခံလောက်သေးတာဗာမတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေခံလေးကိုတိတိကျကျဗာဖြစ်တာလေရင်ထဲရောက်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခြေခံပိုင်ရင်သူတော်ကတော့ဘယ်နေရာအထုတ်အထုတ်မှားကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအေးရောင်းမလို့ဝိပဿနာကိုခက်ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့တိနေကြပဲကြားနေကြပဲဆိုပြီးစိတ်ဗာဖြစ်တာလေခက်ပေါ့ပေါ့မလုံးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးရောင်းမလို့ယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဒီဗာလေဝိပဿနာပဲဆိုရင်အဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှန်ရင်လှုပ်တာရွေးတာတွန်းတာလေးတာမာတာတင်းတာဒီရုပ်တရားအဲ့ဒါထိုင်နေတိတယ်မှတ်လို့ချင်းပြော့တော်မှာတာထောက်ကန်တာတောင့်တင်းတာဒီဘာဖြစ်တာလဲယုတ်တရားလမ်းသွားတဲ့တနည်းနဲ့တနည်းအားသွားတဲ့ကမှာလှုပ်တာရွေးတာဒီယုတ်တရားလက်တွေအကွေးအဆန့်လွတ်တဲ့ကမှာလှုပ်တယ်ရွေးတယ်တောင့်တင်းတဲ့သဘောဒီပါလဲယုတ်တရားဒါပြင်အဲ့ဒီယုတ်တွေနဲ့ဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေမှာဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေးဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲ

လွင်အနတတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေသဘာဝယံအာတာပိနိဘဂောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတယေဝိဇရံတပညောကမ္မဇပဋိဌံဟိသုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိဘဂောပါတိဟာရိယဉဏ်ယင့်တံပြည့်မြောက်အရာရာမခီလည်းပေါက်ပေထသောအာတာပိကိလေသာမံသဘုံဉဏ်တို့ကိုပူပန်စေတတ်ခြောက်ခြားစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တတ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလံမေယိကိုမြှော့တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မတ်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလေသာဓုပါရိသုတ်တိလေးဖြာတိခာတိလဟူသည်များတို့၌ပဋိဋ္ဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအသဖြင့်မမမမယန္နာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံပြလှုံနေညလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်မလဲတို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိ္ိစာဒုက္ခနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံဘာဝယံသောတစင်းနှင့်တစင်းမြင်တဲ့မြင့်အောင်မလင့်ပုံသေးချိုးစားပွားများအာထုအပ်သည်ရှိသောဣမံဇရံတလောကလုံးနှင့်အသုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလင်းဝေရှမ်းမေဣတနာတိဟုသောရှုပ်တွေးကြီးကိုဝိဇတိယေမပွေးမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်ပါပေသတည်းအမြောက်ရောင်ယနေ့ယခု

မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာတနံဆုဆုံးမတိဟုသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုယ်တော်ရေထိန်လျက်ဆိုရင်

0: အာဓုအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: အမရဗုဒ္ဓမြို့မင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမုဂုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဖေရဲ့ရှင်းလ58ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောပရိသတ်သမုတ်ပတ်အနုလောမပရိလောမနည်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာစိုက်ပုံတရားတော်အမှတ်စဉ်စာအုပ်29စာမျက်နှာ419
2: ရှင်းစွာဘုရားတို့လာတဲ့လမ်းဖြည်းကြီးကိုဘယ်လိုများနောက်တုန်းကကျုံခဲ့ဆုံးခဲ့ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပြီးဒီကလာနားထောင်ပါဦးခုလာခဲ့ရတဲ့တဘောကတဘောကူးပြီးဒီကလာလာခဲ့ရတာကသုတိပြီးတော့သေရာပြိပရိသေပရိသေပြိအိုအိုရကနာနာရကသေသေရာကနေပြီးဒီကလာပရိသေပြန်နေရအဲ့ဒီလိုနေရတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလိုဆက်လက်ပြီးဒီကလာသွားတာကိုသံဃာလို့ခေါ်သည်လို့မှတ်ထားကြပါဦးသုတိပြိပရိသေမလာဘူးလ
3: ား
2: ပါပါပရိသေပြီးတော့ဘာလာပါလိုက်အိုရလာတယ်ဥရလာပြီဘာလာပါလေနာရလာတယ်နော်နာရလာပြီတော့သေရလာပြီဒီကလာမဖုံမရသေးဘာလာပါလေပရိသေလာတယ်ဆိုတာသင်ရှားပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆက်လက်ပြီဒီကလာသွားနေတာကိုသံဃာကြီးလို့ခေါ်သဘောကျကြပါဘူ
3: း
2: ဒီလိုဆက်လက်သွားနေတာဘာခေါ်ကြပ
3: ါ
2: သံဃာလို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားနော်အဲ့ဒီလိုသံဃာကြီးတွေမှာသွားလာနေတော့ကိုအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းလားလို့မေးတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်းဖြင့်ခဏခဏသေဘောဝင်ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတာတွေကလည်းအချင်းရှားဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီသေဘောဝင်ရတဲ့ဥစ္စာကလည်းသံဃာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအရမ်ကရမရဲ့မှတ်ရကရေပင်လေကြီးနဲ့သူတာကိုသံဃာလို့ခေါ်တယ်ရေပင်လေကြီးနဲ့သူတာဘာခေါ်ကြပါဒါဖြင့်ဒီဘက်ကရေပင်လေမှတ်လိုက်တာပေါ့ရေပင်လေမှတ်ပြီးကလည်းထားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီရေပင်လေကြီးဥသောသံဃာကြီးတဲ့မှာဒီသံဃာရေပင်လေသံဃာကြီးတဲ့မှာဝဲဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လို့မှတ်ရမှန်ပ
3: ါဘူး
2: ဒီဘက်ကတဲ့နံပါတ်ကသံဃာကြီးလေပတ်နေရတဲ့သံဃာကြီးသုတိပရိသေခဏခဏကြောင်းနေရတဲ့သံဃာကြီးသုတိပရိသေဩနာတိဒီလိုသွားနေရတာကြီးကသံဃာကြီးပင်ကြီးလို့မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီသံဃာကြီးပင်ကြီးရဲ့မှာဘာရှိပါလိမ့်တော့မဲလို့ရှိရင်ပြင်ရေပင်ရှိရင်ဝဲဩကရှိရတော့မယ
3: ်
2: ဒီဘက်ကဝဲဩကလို့မှတ်တာဒီကသံဃာကြီးပင်တဲ့နံပါတ်ကဘာပါလိမ့
3: ်
2: ။နဲ့နံပါတ်ကဝေဂါလို့မှတ်ထားရစမ်းပါ။တဲ့နံပါတ်ကဘာပါလိမ့
3: ်။
2: အေးနဲ့နံပါတ်ကဘာပါလိမ့
3: ်
2: ။ဝေဂါရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေတွေကလည်းဝေဂါဆိုတာရေတွေပြတာဖြစ်နေသောကြောင့်ရေထဲမှာငါလိမ့်မကန်းနေရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းတရားဓမ္မတွေသင်ရှားဖို့ဗျာ။မှန်ပ
3: ါပါ
2: ဒီဘက်ကငားလိုက်မကန်းတယ်လို့မှတ်တာပေါ့ဗျာသဘောကျဘူး
3: တ
2: ဏ္ဍဘက်ကရေပြင်းသံဃာကြီးနှစ်နံဘက်ကဝေဟောကကြီးသုံးနံဘက်ကငားလိုက်မကန်းတယ်လေးနံဘက်ဒီကားလို့ရှင်ဓမ္မတွေဒီပိကတိုင်းနဲ့လေးနံဘက်ကလိုင်းတပုတွေလို့မှတ်ထားကြမှာကောင်းပြီတဏ္ဍဘက်ကသံဃာကြီးပြင်းကြီးရှင်းသွားပြီနှစ်နံဘက်ကအဲသုံးနံပါတ်ကနားလိုက်မကန်းနဲ့လေးနံပါတ်ကလိုင်းတဘူးတွေလို့ဥလာဘူးလို့ဒကာသိုက်တို့မှတ်ထားရတယ်မှန်ပါဘူးဒါရေပင်ကြီးအင်္ဂါတွေပဲရေပင်ကြီးတဲ့ရေပင်ကြီးရှိလို့ရှင်းဖြင့်အခုပြောခဲ့တဲ့နောက်ကသုံးမျိုးဟာရှင်းမြဲတယ်မလားပဲဆိုတာမှားတယ်နော်မှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့လူနာပြမသတ္တရာသတ္တဝါရိသောခန္ဓာကိုယ်ရဆက်နေတဲ့သံဃာကြီးရဲ့မှာရှောက်ပြိကလာလာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်လူဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့သံဃာကြီးတွေထဲမှာသံဃာကြီးပင်ရှောက်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့် လေသင်္ဘောတွေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာလေသင်္ဘောတွေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကသံဃာရေပင်ကြီးလျှောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဝေဩကဆိုတာနဲ့တော့ပြန်တွေ့ပါဝေဒနာတို့လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေဒမှာဒုက္ခမြုပ်ခါမတွားရဘူးလားသူကဲတော့ဝေဒမြုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ငားလိုက်မကန်းနေအစာတွေကမဖြစ်ဘူးသိရ
3: ပါဘူ
2: းဒီငားလိုက်မကန်းနေအစာတွေကလည်းဘယ်နှကြောင့်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့လိုင်းကရက်တွေဒီကားလို့လိုင်းလုံးကြီးတွေကဖြစ်ရင်းနေဆက်လာပြီးရှမဖြင့်တဲ့ခန္ဓာကဝဲတွေကလည်းပြင်းထန်ဝဲတွေကပြင်းထန်ပြီးတန်လျာခီးတဲ့ဆုပ်ယူသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ငားလိုက်မကန်းတဲ့အစံမဖြစ်ရဘူ
3: းဖြစ်ရပါဘူ
2: းသဘောကျဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်လျာခီးတဲ့ဖြစ်ရတာဒီဒီဘဝတိဏ္ဏမတန်တရာရည်စင်နဲ့လျှောက်ပြင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝဲဩကလည်းတွေ့မှာပဲတိုင်းဘုန်းနဲ့ရောဖြစ်ပ
3: ါ
2: ဘူးနားလည်းကိုင်းအစာရောဖြစ်ပါဘူးဘယ်ဒါဖြင့်ဘယ်ဘဝလျှောက်လျှောက်ဒီတိုင်းတွေ့ရမှာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကလူဘဝနတ်ဘဝဆိုတာကြီးကသံဃာကျင်လင်းနေတဲ့ခန္ဓာယနာဓာတ်တွေမပြတ်ကျင်လင်းရသံဃာဆိုတာမှတ်မိကြအဲ့ဒီသံဃာရမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းဖြင့်မရဏဆိုတဲ့ဝဲတော့ဖြင့်လူတိုင်းအဆုတ်ခံရမှာဝိသုတ်ပြီရှင်မပြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါသွားလို့ရှိရင်96ပါးရင်းသောယောဂဝေဒနာတွေနဲ့တူတဲ့ငားလိုက်မကန်းတဲ့အစာဖြစ်ရပါဘူးအစာဖြစ်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆိုင်းတဘိုးတွေကလည်းများတဲ့အဲရောက်လာတော့အစာဖြစ်ရများတော့လဲအသေးကောင်ဖြစ်ရများတော့လဲလိုင်းစီမံလို့ခံပြီးငားဆွဲသလိုပါရလေဥမေဆိုတဲ့အသေးပဲကလည်းရှင်းရှင
3: ်း
2: ပါမရှင်းပဲဘူးလား
3: ရှင်းပါ
2: ဩဒါဖြင့်တို့တံမြာခီးတယ်ဒီတံမြာရည်ပင်ကြီးကလျှောက်ပြီးဒီကလာသုတိပရိသေတွေနဲ့လာခဲ့ရတာဒီတို့ဘယ်များရောက်ပါလိမ့်မတော့လို့မေးတော့တံမြာခီးတယ်စေသိမ်းမောင်းနဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရဏဆိုတဲ့ဝဲထဲမှာအဆုတ်ခံရတာကြီးပဲမှန်ပ
3: ါပါ
2: အဆုတ်ခံရလို့ရှိရင်ငားလိုက်မကန်းတဲ့ဤစာကိုက
3: ြည့်ရပါဘူး
2: လိုင်းဘိုးတွေကငားလိုက်မကန်းတဲ့ဤစာဖြစ်တဲ့တော်ဝါကြီးကိုဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးမှန်ပ
3: ါ
2: ဒါပြန်ငါတို့နောက်တုန်းကနေခဲ့ရတာဒီသံဃာခရီးတွေဟာဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ယနေ့ပေါ်သွား
3: တ
2: ယ်ပေါ်သေးဘူးလား သံဃာခရီးတွေလမ်းလျှောက်လာခဲ့ရတာယခုဒီကဓမ္မတွေဒီသံဃာခရီးတွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကြဘယ်များသွားကြမှာပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒီကဓမ္မတွေမက်ဖို့မရသေးရင်ဝဲဒုက္ခရမယ
3: ်
2: မရဏဝဲဒုက္ခရမခံရဘူးလ
3: ား
2: မရဏဝဲဆုတ်ကခံရတော့ခံရတာလားလို့မေးကြရရှိတဲ့ခါကျမရဏဝဲဆုတ်ကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍မှာငါးရိတ်မကိုင်းအစာ96ပါးယောဂဝရဏရိစာဘဝါဘကွန်ဖြစ်ရပါဘူးသူကလည်းဘယ်နှကြောင့်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လိုင်းတဘိုးတွေကကြီးကျယ်သောကြောင့်ကိုယ်ကလည်းကုဖို့ခတ်ဖို့အရေးကအလုံးကိုခဲနေသောကြောင့်နဲ့ငါးရိတ်မကန်းတို့ဒါကျက်စားတဲ့နေရာကျင်လီနိုင်တဲ့နေရာသူတို့ဒီကားလဲဆိုရရှင်ပြန်ဘယ်လိုပဲလိုင်းကိုမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်လိုင်းကိုကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှိမ့်ကလူကဖြစ်အောင်လုပ်96ပါးယောဂဝေဒနာတွေကနှိမ့်ဆက်စားကြတောက်ကြပြီးဒီကားလဲဝဲတဲ့မြို့ဝါမှန်ပ
3: ါ
2: သဘောက
3: ျ
2: ဒါပြန်ရေဓမ္မတို့ဒီစားကျွတ်တို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်တို့နဲ့မပြတ်လေသည်ပရိသေရင်းနေလိုက်ဝိုင်းနာလိုက်သေးလိုက်ပရိသေရင်းနေလိုက်ဝိုင်းနာလိုက်သေးလိုက်ဒီသံဃာရဲလျှောက်နေရတာဒီဒီဝဲတာဒီငားလိုက်ကန်းတို့အစာဒီလိုင်းကဘိုးတို့စီမံကလေးခံရဖို့အခါမဖြစ်ပေ
3: ဖြစ်ရမ
2: ယ်ဒါပြန်နောက်တုန်းကနေခဲ့တဲ့အချင်းရာအကာရတွေသိပါဗလား
3: သိ
2: တာဒါပြန်ဒီသံဃာမပြတ်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒီဝဲနဲ့သိဖို့ဝင်ရမှန်ပ
3: ါ
2: ဒီငားလိုက်ကန်းအစာဖြစ်ရဒီလိုင်းကဘိုးတို့လှိမ့်လို့ခံရလိမ့်မယ
3: ်
2: မခံရဘူ
3: း
2: ဒါပြန်ငါရမ္မတို့တံမြာစခန်းပတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပါတော့ဆိုတာဘုရားကတိုက်တွန်းမှန်ပ
3: ါ
2: မလုတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တံမြာခရီးတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဝဲရဲ့ဒီငားရင်ကိုင်းရဲ့အစာရဲ့ဒီဒီလိုင်းတဘိုးတို့ဖိနှိပ်မှုအလုတ်ကိုသေးသေးချာချာခံရနိုင်မယ်ဆိုတာဖြင့်မြေကြီးလက်ကမလွဲလို့မှတ်လိုက်ကြမှာမှန်ပါ ကျင်းနပ်ပါ
3: ကျင်းနပ်
2: နောက်ထပ်ဒီလိုပဲသံဃာလဲကျင်သေးလို့ရှင်သံဃာရန်ခီးလျှောက်ကျင်သေးလို့ရှင်ဖြင့်သံဃာရေပြမှာတင်ဖို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လွတ်ညံသေးလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဝဲလဲလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီငါးလဲငိုင်းရစာရောဒီလိုင်းလေတို့ဖြင့်ညှပ်မှုကိုဒါဖြင့်ဒဂရမရနောက်တုန်းကနေခဲ့တာအနေကောင်းနေဆိုတို့တွင်သေးသေးချာချာယခုညံမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြဖြင့်တို့နောက်တုန်းကနေခဲ့ရတဲ့အနေဟာဖြင့်အနေဆိုအသေးဆိုပါလားသံဃာပြည်ကြီးတွေမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ရောတင်ပေါ်ကြီးနဲ့မောင်းနေရဝဲတွေကလည်းသမုဒ္ဒရာသံဃာရှိတွေတော့ကြောင့်ဝဲကလည်းစုပ်ပါပဲမစုပ်ပဲဘူးလားပင်လယ်ဝဲဆိုတာယုဇနာ90လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝါရဲရောက်သွားလို့ရှိရင်ပင်ငါးရည်စားဖို့ဝါပါကစားတဲ့ဝါတဲ့အခါမှာအေးသာသာခံရသလားလူးလိမ့်ပြီးကလာလိုင်းအချိန်တိုင်းခံနေရသလားလိုင်းအချိန်တိုင်းခံပြီးကလာနေရတော့ကြောင့်တော်ပြီးတန်ပြီးဆိုတဲ့စိတ်ယခုနေ့မွေးကြပါဘယ်လိုမွေးရမလဲတော်ပြီတံပြီဒီလမ်းပြမလျှောက်တော့ပါဘူးတံပြာကဖြတ်ပါတော့ပဲဆိုတဲ့စိတ်မွေးကြပါဆိုတာသူတိုက်တွန်းပါတယ်အာရမေအာရမရေတံပြာပါလို့ဖို့တင့်ပါလေဖြတ်ဖို့တင့်တယ်ဆိုတာသီလရှင်တွေဘက်ကကိုရှင်းတော့ဗလားဒါဖြင့်တံ္ဍရာဖြတ်ရှင်လို့ရှင်တံ္ဍရာဖြတ်ဆိုတဲ့တရားဒီမဲ့ရမှာပြတ်တံပြာဖြတ်ဆိုတာဒီဘာရမှာပြတ်ပါလေမမရလို့ရှိရင်မဲ့ဆိုတာဒီသစ္စာသိမှမဖြစ်ဘူးသစ္စာမသိရင်သစ္စာမသိရင်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသစ္စာသိအောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြကြစို့တဲ့ဓမ္မတွေနေ့တိုင်းနာအပိရိကာလနေရတယ်တွေ့ဒီဘက်ကနှခုချထားတယ်ဓရမရမြင်တဲ့မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်။နောက်တော့ကြီးကြီးပြမယ်။အခုတော့ခတ်သေးသေးဖြစ်နေသေးတယ်။ဒီနှစ်ခုကဘာပါလဲမနေ့ကဆရာနဲ့မရဏ။ဩမြန်မာလူပြန်တော့ပုဘုနဲ့သေဘူး။မြန်မာလူပြန်လိုက်တော့ပုဘုနဲ့သေဘူး။အင်းဓရမရယခုဓရမရမှာဒီအတွင်းမှာဒီနှစ်ခုရှိပါသလားလို့မေးလိုက်။ရှိပါပ
3: ါ
2: အော်ဒါဖြင့်ဟိုမှုလည်းရှိတယ်နော
3: ်
2: ပေမှု
3: ရှိပါလ
2: ားအင်းရှိဘယ်မှာရှိပါလိမ့်ဒကာတော်မလေ
3: း
2: ပေပေချာချာမှတ်ပါဘယ်မှာရှိပါလဲဟုတ်တယ်ဒကာသိုက်တို့ဦးလာဘူးတို့ဟုတ်တယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒါကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့ရတယ်ဒီပြန်နေ့ကလည်းပြောခဲ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေဇောဆိုတဲ့အပူဓာတ်ကလေးမရှိဘူး
3: ရှိပါ
2: လားအဘူရသည်ဒကာရမတော့သူနဲ့စွနေတာတွေကုံလောင်ကျောင်းအောင်တော့လုံးပါဒါပြန်လောင်ကျောင်းလို့ရှိရင်ပြန်အရင်မူတွေပြောက်အောင်ပါပဲနောက်မူတစ်ပေါ်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်တေဇောတွေဝန်ထဲမှာရှိတဲ့မိဒတ်တွေဒကာရမတို့ကိုမူပြောက်ပြူတဲ့အမူတွေပြောက်ပူတဲ့အမူအရာတွေပေါ်ပေါက်အောင်လုပ်တော့ကြဇရာတဘောက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဇရာဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇရာကိုလက်ပဲကောက်ခဲ့ပြီးရှိတော်တေဇောကောက်ပါဝါမိဒကိုကောက်ပါလို့သိပြလိုက်ပါလေသဘောကျဗလားဇရာလက်ပဲကောက်တော
3: ်တ
2: ေဇောဆိုရင်မိဒကောက်ရဦးလာဘူးတို့လူပြောတော့ကရုပ်ကလက်တွေရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူး
2: ဒကာသိုက်တို့
3: ရှိပါ
2: ဘူး။အေးအားလုံးကအာရမတွေရှိသေးရဲ့။
3: ရှိပါ
2: ဘူး။အင်းဘယ်သူလောင်လို့ဒီလောက်တောင်မှညွှန်းညွှန်း၆ခန်းလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေခွန်းထုတ်ကြည့်စမ်းပါ။ရှိပ
3: ါပါဘူး။
2: ဒါဖြင့်အော်လုတ်တဲ့တရားဝန်ထဲမှာရှိနေတယ်
3: ။မှန်ပါ
2: ဘူး။ခွဲလို့ခွာလို့ရပါရဲ့လား
3: ။မရှိပါ
2: ဘူး။ခန္ဓာမရှိရင်တော့ရမှာပဲ။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။ခန္ဓာရှိနေရင
3: ်မရှိပ
2: ါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာသမားတွေခန္ဓာရှိနေတဲ့ဘာခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်ရှိရင်ဖြင့်တေဇောအလံခံရပါလေဝါအူရပါလေပါသွား ရှင်းကြရှင်းပ
3: ါ
2: ခန္ဓာရဲ့အူရတဲ့တရားရှိတယ်ဆိုတာပေါ်က
3: ြ
2: အရင်ကဓမ္မတွေအသိပါရဲ့ကျုပ်တော့အူပြီအူပြီဘယ်သူလုံးလို့အူတယ်ဆိုရက်လက်တယ်မချတာဘူးအခုတော့လက်တယ်တွေ့ပါလားဘာပါလဲဓမ္မတွေတေဇောဆိုတာ အဲ့ဒီတေဇောတွေဓမ္မတွေကိုသိအောင်လုပ်နေတာအိုအောင်လုပ်နေတာဘယ်ချိန်ကာလပါလိမ့်မလို့လို့မေးခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ချိန်တိုင်းပဲဖရာရှင်းမလားရှင်းပါဘူ
3: း
2: ဘယ်ချိန်မှလဲအချိန်တိုင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေညင်းတာမို့လူသေးလားဩဒါဖြင့်ဘာဘဝရရသူပါပါပဲ
3: ပါပ
2: ါတကယ်လေ
3: ပါပါ
2: ဘာဘဝရရနောက်ကဓမ္မတွေ
3: ပါပါ
2: ဒီတေသောပါမယ်မဟုတ်လား ပါပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်ဘဝကောင်းပါမလဲဆိုတာများမစင်စားနဲ့ဘယ်ဘဝကောင်းပါမလဲဆိုတာဘယ်နဲ့လဲအရင်တော့ကမသိလို့စဉ်းစားကြ။အင်းလူဘဝနဲ့နတ်ဘဝကောင်းမလား။နတ်ဘဝနဲ့ဓမ္မဘဝကောင်းမလားဆိုပြီးကြတာဥလာဘူးလို့စဉ်းစားမိကြ။စဉ်းစားမ
3: ိပါဘူ
2: း။အဲ့ဒီတေဇောလောင်မှုကိုမသိသေးခင်ငုံကတော့ဖြင့်ဒါလူတဲ့နတ်တော်တဲ့နတ်တဲ့ဓမ္မတော်တဲ့ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြစဉ်းစားကြမှာပါပဲ
3: ။မှန်ပါဘူ
2: း။သို့သောအခုချိန်မှာဖြင့်ဈေးကတေဇောရအောင်လုပ်တဲ့တေဇောကိုဒကာရမတွေကြာကြာနာသိတယ်တွေ့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုအောင်လုံးမှာပါရာကြီးပဲရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
2: ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုအောင်လုံးမှာတေဇောကဘယ်နဲ့လဲပါရာကြီးရုပ်မှာလည်းပါရာပဲနာမှာလည်းပါရာပဲလို့ဆုံးပြေချက်လိုက်ပါတော့ကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာရမတို့အိုအောင်နေလုပ်ကြလားဆိုတော့သိအောင်လဲတေဇောပဲဘာကြောင
3: ့
2: ်သိအောင်လုပ်တာရော
3: သိ
2: အောင်မယုံရင်လူတွေစွန့်ကြည့်ရင်ဒကာရမတို့အေးသွားပြီဆိုတော့တေဇောမရှိတာနဲ့တေဇောကကဲမင်းတို့ကိုဖြင့်ဒီကနောက်ဆုံးမိလောင်ရင်လောင်ပြီးဒီကလာပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့တေဇောလဲသူပတ္တိသူယုံသိမ့်ပါရောဒကာရမတွေလည်းလောင်ပြင်ရမြင်ရဘူးလ
3: ားမြင်ရပါဘူ
2: းအဲ့ဒါဒီဘယ်လိုပါလဲမတော်လို့မဲတော့တတ်တာလဲတေဇော
3: မှန်ပါ
2: ဘူးအောင်လုပ်တာ
3: တေဇောပါ
2: ရှင်းမလား
3: ရှင်းပ
2: ါဘတ်တာရော
3: ရှ
2: င်းပါဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဦးသေးဆိုတဲ့နှစ်ခုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေဇောကပါတိဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီတေဇောဒီကားလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ရံသူအကြီးဆုံးပဲဆိုတာမှတ်ချက်ချပါမှန်ပါ
3: တ
2: ေဇောကပါပါလိမ့
3: ်ရံသူအကြီးဆုံးပါ
2: တေဇောမပါဘဲနဲ့လေဒကာဓမ္မတွေနေတော့မဖြစ်ဘူ
3: း
2: ရှိပြန်တော့လည်းအိုအောင်တေအောင်လုပ်ပြန်တယ
3: ်။
2: မရှိပြန်တော့လည်းတုတ်တံပို့ရတယ
3: ်။
2: ရှိပြန်တော့လည်းအိုအောင်တေအောင်လုပ်။ဒါဖြင့်ရန်သူနဲ့အတူနေရတယ်ဘုရား
3: ။မှန်ပါ
2: ဘူး။သဘောကျကြလား။ဘာနဲ့အတူနေရပါလိမ့်မလ
3: ဲ
2: ။ဒါကြောင့်ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များညာသေ
3: းလဲ။မညာပါဘူး။
2: ဒီဇောရလေ
3: မ
2: ှန်ပါဘူးမညာဘူးဖရာလည်းဖရာသခင်ကိုရမကြီးကနေသာလုံးနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကရှင်ဖရာအေးလေးတွန့်လိုက်ပြီးမင်းချင်းပေါက်ကလေးတွေများလဲကျတော့ကျယ်ပြီးကလာနေပါဘောလားဖရာဆိုတော့ဇရာရမောမိဇရာနာတိတော်ကဖရာရေလုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကွဒီဇရာဆိုတဲ့ဒီဇောကနားလည်းလောင်တာပဲမှန်ပါဘူးဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်ညာတော်ရှင်ဆိုအတုမရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့လို့ညာသေးရဲ့
3: မညာပါဘူး
2: မညာတော့ဒီတေဇောပါကြီးဒီကိုယ်တော်ကြီးဟာလေဥရေနောက်ဆုံးပဲအင်းရင်ပင်မြူချာမှာပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတာတေဇောတတ်ချိုက
3: ်မှန
2: ်ပါရှင်းမလားရှင
3: ်း
2: ပါဒါဖြင့်ကျွတ်တို့လိုဗာမွားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီတေဇောကဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်တောင်မှဖာမနှိမ့်ဆက်တဲ့ပြိဋိနာထောဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်ကျွတ်တို့ချင်းချွင်းရက်ပေးပါမလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရင်ဘယ်လိုဖြေကြလဲ။ပြင
3: ်းရပါလား
2: ။ဒါဖြင့်တေဇောပါနေသောကြောင့်ဒကာရမတို့တေဇောတွေကားလို့ရှင်နှိမ့်ဆက်တတ်သောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာ
3: ။
2: သေအောင်ပတ်တတ်သောကြောင့
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဇရာတိဒုက္ခသစ္စာမရဏံပိဒ
3: ုက္ခသစ
2: ္စာ။သဘောကျ။အင်းဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒကာရပတွေလက်သေးရှာကြ။မှန်ပ
3: ါ
2: ဇရာမရဏဘာသစ္စာပါလိမ့
3: ်
2: တေဇောကဝင်ပြီးနှိမ့်ဆက်လိုက်တာဒကာဓမ္မတို့မြင်နေတိုင်းသိတဲ့အချိန်မှာဖရာလည်းမရှောင်ဟင
3: ်
2: မှန်ပါဘူးမနမင်းကြီးလည်းမရှောင်ဂျမမင်းကြီးလည်းမရှောင်ကုရရပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖူသမ ्या တို့ကလည်းမရှောင်ရှားဘူးအကုန်လောင်ပြီးအိုအောင်သေအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာရှင်းမှန်ပ
3: ါ
2: ဒုက္ခသစ္စာဖွဲ့ကြတယ
3: ်
2: ညာဓမ္မပဲအပြင်းနှိမ့်ဆက်တော့ကြောင့်ဇရာတေဇောဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်ဆက်ခံရသောကြောင့်လည်းဒုက္ခသစ္စာ နေဆက်တတ်သောကြောင့်လဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးရမှာဒီစရာပါပိရကလာကိုအောင်လုတ်တတ်တဲ့တရားသေအောင်လုတ်တတ်တဲ့တရားပါနေတော့ခန္ဓာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥခြင်းစိုးနဲ့ကျင်ဝပါလိမ့်မှန်ပါပါသေခြင်းစိုးနဲ့
3: ကျင်ဝပ
2: ါဒါကြောင့်ဘယ်ခန္ဓာမှတရားဓမ္မတွေမကောင်းဘူးနှိမ့်ဆက်မဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပ
3: ါ
2: တဘောကြား ဒါဖြင့်ဇရာမရဏဘာသစ္စာ
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: အင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာအောင်မရှာဘူးလားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့တော့ဘာရှာမလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာတော့ဩဒီဘက်ကတခုချလိုက်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကတခုကြည့်ပါတဲ့ဒါဘာပါလိမ့်မလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ဇာတိသဘောကျရှာပါအဲဇာတိပြိတိနေမိလို့ဇရာမရဏနဲ့ဟုတ်လားအသက်ထွေးရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာရဇာတိပြိတိနေမိလို့ဇရာမရဏနဲ့အသက်ထွေးရရှင်းရဒါဖြင့်ဇာတိကအကြောင်းဇရာမရဏက
3: အကျို
2: းပါတဘောကြအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇာတိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အစဇာတိကတဘောက
3: ြ
2: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစဘယ်ကပါလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစဇာတိကဖြစ်ပြီးဒီကလာဒေသောချက်ဇာတိရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာမရဏပြေးလို့မလုပ်ဘူးလောပမလ
3: ား
2: ရှင်းကြပါလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်သူကအကြောင်းသမုဒ္ဒရာသစ္စာဇာမရဏကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာပေါ်ကြပါလားဇာတိကပါတဲ့အင်းဇာမရဏကအ
3: ကျိုးဒုက္ခ
2: သစ္စာဒါဖြင့်လူဘဝတောင်ဒီကရဒီကရရင်ဒီဆုံးမှာနတ်ဘဝတောင်လည်းဒါဆရသာသရာလေးဒီဆုံးမှာဇမဘောရရင်ဇာတိစရာပြီးတော့လည်းဆုံးမှာ
3: ဓမ္မနာ
2: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဆင်းရဲအစနဲ့ဆင်းရဲဆုံးပဲရှိပါဘောပါလား
3: ပါပါ
2: ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာပ
3: ါ
2: ပါဆင်းရဲစဇရာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သားတို့အားလေဒီအစပါသစ္စာလေအဆုံးဘောဗလာအစမှာ
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: အဆုံးမှာ
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမရတဲ့ကျွတ်တို့ဤဖြစ်စဉ်အားဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မျက်လုံးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစလည်းမကောင်းအဆုံးမောအလယ်ရောအလယ်မှာလည်းဇရာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲအဆုံးမရဏကအစဇာတိကအဆုံ
3: းမ
2: ရဏရှင်းမလားဒါဖြင့်ဓရမတို့အားလုံးဓရမတို့ဘာများဖြစ်ခြင်းသေးသလို
3: ဘာမှမဖြစ်ပါ
2: ဖြစ်ခြင်းတာဟုတ်လားဖြစ်ခြင်းဓာတိပါပဲဓရမတို့ရှင်းမလ
3: ား
2: ရှင်းပါဖြစ်ခြင်းပါခေါ်ကြအဲ့ဒီဓာတိသာရတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဇရမရဏရိဟူသောခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ဝဲခေလိုင်းတဘူနဲ့အသက်ထွက်ရမှာပဲမထွက်ရပဲဘူးလ
3: ား
2: ရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဇာတိတည်းရှာဇာမရဏဇာတိကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇာတိကသမှုရိယသစ္စာမှတ်လိုက်စမ်းဇာတိကဇာမရဏကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတဲ့ဇာတိကဘာလဲကောင်းပြီဇာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဒါဒကာဓမ္မတွေအခုပါဇက်ကသေးသေးချာချာပြောနိုင်တယ်ဥလားကြီးမှန်ပ
3: ါ
2: သေချာပြောနိုင်တဲ့ညာဒီယနေ့တရားပွဲမှာဒကာဓမ္မတွေရပါတယ
3: ်
2: ဒီညာရလိုက်ပါတယ်ဇာတိကဘာသစ္စာတဲ့သမှုရိယသစ္စာထားလိုက်ပါတော့ဒကာသက်ရအကြောင်းကျိုးခွဲလိုက်တော့ဇာတိကဘာပါလိုက
3: ်
2: ဇာမရဏကရှင်းမလား ဒါကပရိသတ်မိရာမဲ့ပါဠိတော်သုတ္တနိဗ္ဗာန်ညာလာတဲ့အသေးပဲကိုပြောနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေဖတ်ပါမှန်ပါဇာတိကသမှုရိယသစ္စာမှန်ပါဇာမရဏက
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ခင်ဗျားတို့ဝန်းထဲမှာဘ ᱹ ဒူကသမှုရိယဘ ᱹ ဒူကဒုက္ခလို့သိတဲ့ညာကမက်ကသစ္စာရှင်းမလ
3: ား
2: ခင်ဗျားတို့ဇာတိကညာနဲ့ပြောတာမဟုတ်လ
3: ား
2: အဲ့ဒီညာကဘာပါလိမ့်ဇာမရဏကဘာသစ္စာလဲ အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပြောနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သမှုရိယသစ္စာကိုလည်းခင်ဗျားတို့သိတာမိကသစ္စာနဲ့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာလဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့သစ္စာဘယ်နှပါးသိသွားသလဲလို့မေးခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်၃ပါးသိပါပြီဗျာမစွနိုင်ဘူးလားဇာတိကဇာတိကသမှုရိယသစ္စာဆိုတာသိအဲ့ဒါချက်ဇာမန္နကခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့သိလုံးလေးကဒါရင်သစ္စာဘယ်နှပါးကိုပိုင်ရသုံးပါးကိုပိုင်ရတယ်ဆိုတာရှင်းမလားရှင်းပါဘူး။ဟောဒီဒါဖြင့်ဇာတိကရာမရဏတွေချုပ်ရသိမ့်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှုပြီးသိမ့်ရမှာမှန်ပါဘူး။သဘောကျပါလား။ဘာလုပ်ပြီးသိမ့်ရမှာပါလဲ။ကိုယ်တိုင်ရှုပြီးဒီကလားဇာတိလည်းမကောင်းဘူး။ဇာမရဏလည်းမကောင်းဘူး။အဖြစ်နဲ့ပြည့်ဖဲရှိတာပဲ။အဲ့ဒီကဲတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုလို့ဒီဖြစ်ပျက်တွေမရှိရင်ကောင်းလေဇွားဆိုတဲ့ညံလောင်ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဟူသေးလည်းကုန်ချုပ်ပါပဲအခုဖြစ်နေတဲ့ဇာတိလည်းချုပ်ပါပဲပရိသေဇာတိကောနောက်မှသေရာကြီးလည်းချုပ်ပါပဲအခုခဏခဏသေရာရောအဲ့ဒါချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဘာသစ်နေရောဒသစ္စာဆိုတာပေါ်ကလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသစ္စာ၄ပါးဒဂရမတွေသိလိုက်ခြင်းကြောင့်တဲ့ဇာတိလည်းမကြိုက်တော့ဇာမရဏမကြိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မဉ္ဇဏ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မဉ္ဇဏ်လာတဲ့နဲ့တပြိုင်တည်းချင်းဘုန်းကြီးဒဂရမတွေမှာဇာတိသမှုတရားလည်းချုပ်ဇရာမရဏဒုက္ခရောကျင့်တော့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩဒီနှစ်ခုချုပ်သွားတာသာဒီရဲ့ချုပ်ဇာမရဏကဲကျေတော့ဥပဒနာညာနဲ့သွန်လိုက်တော့အဖြစ်လဲချုပ်အပြက်တွေရောအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်တွေချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းရဘာခေါ်ရဒါကြောင့်ဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပြက်ဆုံးမလားဟေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလိမ့်ရှိမမေးရင်မလားဒါကြောင့်ချုပ်အောင်ရှုလိုက်စမ်းပါလို့ခန္ဓာထဲမှာစိတ်ဖြစ်ပြက်ရှုရှုဆုံးအောင်ရှုရုပ်ပြည့်ပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိလို့ရောမတွေ့တော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိရောဓပေါ်တာပဲရှင်းမလားကောင်းပြီဒီဥစ္စာကအလုံးစကံလေးအင်းငယ်ထဲတာပါပရိစ္ဆေသောဥပကအများကြီးကြံပါသေးတယ်ရှားတိကိုလက်သေးရှားကြလို့ဥလာဘူးတို့ဒကာသိုက်တယ်မှန်ပါပါဒကာဓမ္မတို့ဘာလက်သေးရှားမယ်ထင်လို့ဇာတိရက်တဲ့ရှာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းမယ်ဇာတိဒီဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲတော့မေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတော့မင်းကကံကလာတယ်ကံကောင်းတော့ပြိတိနေကူဗျကံကြောင့်ပြိတိနေဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဟုဆိုကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသဘောကျကာမဘဝကြောင့်ကာမဘဝကြောင့်ကဲပြိတိသမုပ္ပါပေါ်လားဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียဩဒီလိုသွားနေတာဘာလားဆိုတာပေါ်လာကြပေါ်လာပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်သုံးခုကကာယကံဝစီကံမနောကံရှင်းမလားရှင်းကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါအေးဒါဖြင့်ကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียကောင်းပြီဒီလိုထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမဘဝကအကြောင်းတမှုတွေဟာရှင်းမလားဇာတိကအကျိုးဒုက္ခဒါကြောင့်ဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီကနေ၆မှာဖြစ်တယ်။ရင်းနေမလား။အကြောင်းကနေ၆တော့မှအကျိုးဖြစ်တော့မှသူဘာသစ္စာဖြစ်သွား။ကာမဘဝကသမှုရိယသစ္စာဇာတိကသေသေးချာချာမှခင်ဗျားတို့သိကြရမ်းနဲ့တခြားရှိသေသေးချာချာမှပါရဂါရမတို့နောက်ဆုံးတွေးလာတဲ့ဒကာသက်ရကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။ဒါဖြင့်သူကအကြောင်းသူကကျိုးမနေဘူးလား။ဒါကအကြောင်းဆိုရင်သမှုရိယကြီးမှာဒီသုံးခုကဘာသစ္စာလဲ။အဲအကြောင်းသမှုရိယသစ္စာဒီဇာတိကဒါဖြင့်ဒကာရမတွေတဲ့။အင်း င်ဒီကံကြောင့်ဒီချိုးပေးနေတာပဲဆိုရိုက်ဗလားဒီကံကြောင့
3: ်
2: ဒီချိုးပေးတာပဲဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်သူကသမုဒိယသစ္စာကမ္မဘဝကပါလေเออสาริกาอโจทุกข์ทิศสาဆိုတာပေါ်ဗလားပေါ်ပါဘူးเตเสชาๆမှတ်ပါဒါပြန်ทิศสาဘယ်နှပါးသိသွားပြန်ကိုယ်တိလုံးလေးပါဆိုကြပ
3: ါ
2: ဒါပြန်ဒီကံလဲချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီသာဒီကောမချုပ်ဘူ
3: း
2: ဒါကြောင့်စေရနာကိုလဲเอยุปัตติสิรณาโลกิตารตินสิรณาโลกิสุริสิรณาကိုလဲဖြစ်ပြည့်ရှုကံကိုလဲဖြစ်ပြည့်ရှုกว่าခရကဟောလေရှိပါတယ
3: ်
2: ။သဘောကျ။ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ပြရှုလိုက်လို့ဒီသူဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သူ့ကိုမောင်သူ့ကိုဆုံးရင်လည်းဇာတိလာပါအောင်မလ
3: ား
2: ။သဘောကျဗလား
3: ။
2: ကောင်းပြီဒါတွေကထမှန်ဆိုတဲ့အတွက်ဒကာရမတွေကမ္မဘဝဘယ်ကလာသရော
3: ။ဥပါဒ
2: ဏ်။အေးဥပါဒဏ်လား။ဥပါဒဏ်တည်းစီဟာကမ္မဘဝကို။ကဲ့ဗလား။ဥပါရဏတစ္ဆေယအေးခင်ဗျားတို့ယာပိသကျတော့ဘောပေါ့ဗျာဥပါရဏတစ္ဆေယအဲသေသေးချာရှိတော့ကံနေဖြစ်နေလို့ကာမဘောရှင်းမလားဥလာကုတို့ရှင်းလဲရှင
3: ်းပါ
2: ဘူးဒါဖြင့်ဘဝတစ္ဆေယဘယ်နဲ့ဆိုကြဥပါရဏတစ္ဆေယဘယ်နဲ့ဆိုမလဲထုံးလာတိုင်းဆိုလိုက်ပါတော့ဥပါရဏတစ္ဆေယဘဝပဲတဲ့မသိမှဆိုလို့ကံဖို့ပြောလိုက်ရှင်းမလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီဥပါဒံကြောင့်ကံနေဖြစ်လာမစွနိုင်ဘူးလ
3: ား
2: ဥပါဒံကြောင့်ကံနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ကောင်းပြီဒါပြန်ဥပါဒံကသမှုရိယသစ္စာကံကအဲကံကဒုက္ခသစ္စာပေါ်ဗလ
3: ား
2: ကံကံလုံးနေကံလုံးတုံးတာလေခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရှင်ရင်စိတ်ရှင်ရင်မလာရဘူးလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်သူပါသစ္စာဆိုမယ
3: ်
2: ဒါပြန်ဥပါဒံကပါသစ္စာကံကရှင်းမလား gain ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒါဟောပြီးသားဖြစ်လို့ဟတ်တူတူနဲ့ပဲသွားပါဦးမယ်ဥပါဒံဘယ်ကလာကြုံဘ ᱹ ုကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတဲ့မေကုံမထုတ်ရဘူ
3: း
2: ထုတ်လိုက်တော့ဘာလာတွေ့ပါလဲတဏှာပဲလာတွေ့တဏှာပစ္စယဥပါဒဥပါဒနာပစ္စယဘောဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသဘောကျဗလားဒီလိုသားလိုက်ပြန်တော့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာဥပါဒံကဒုက္ခသစ္စာတဏှာကကြောင်းဥပါဒံကကောင်းပြီဒါဖြင့်နောက်ဆုံးတွေးလာတော့ဒါတွေကဒုက္ခရင်ဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသံဥပမာဧဝမေတ္တသကေဝရတဒုက္ခခန္ဓာသဆိုတခုလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးกว่าဘာသာဘုရားတော်မူတာပေါ်ဗလား တခုလုံးပါသစ္စာတဲ့ရှင်းဗလားရ
3: ှင်း
2: နောက်ဆုံးတွေးမှပေါ်တယ
3: ်
2: မှန်ပါဗျာမျက်မှန်ပေါ်ပါမပေါ်ပ
3: ါဘူး
2: ကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီတဏှာပဲကလာပါလိမ့်မလို့ဝေဒနာကလာဒကာရမတို့တဏှာပဲကလာတော့ဝေဒနာရှိရင်တဏှာလာမှာပဲတဲ
3: ့မှ
2: န်ပါဗျာသဘောကျဝေဒနာရှိရင
3: ်
2: တဏှာလာမှာပဲဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏှာသဘောကျဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယလည်းတဏှာပဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျောက်ခြင်းနဲ့တဏှာလာတာပဲမလာဘူးလားဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျောက်ခြင်းနဲ့တဏှာဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွေးရခြင်းနဲ့တဏှာဘောဓဗန္တရာကအနာကံဖြစ်ခြင်းလားလဲရှင်းမလားဒါဖြင့်တဏှာမတတ်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒဂရမတို့သမှုရိယသစ္စာချုပ်ပါမချုပ်သေးဘူးဒီဘက်ကဒုက္ခတွေအရှင်အဆက်တိုင်းမသွားပဲဘူးလားသွားမှာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီနေရာမှာနေတိုင်းပြောဖျားပွင့်တယ်မပြောဘူးလ
3: ား
2: ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြပါတဲ့သောတာပန်ပွင့်ရင်ရောဒဂရမကဖြစ်ပွင့်ရင်ရောအနာဂါဖြစ်ပွင့်ရင်ယဟန္တာဖြစ်ခြင
3: ်
2: းဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာဖြစ်ရတခြားသောအင်းမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လာလား ဒါကြောင့်သောတာပန်ဘယ်နေရာတည်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလဲဝေဒနာနဲ့ဒနာရ။မှန်ပါ
3: ဘူး
2: ။ရိမ့်နေလ
3: ား။
2: ဘုရားဘယ်နေရာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာရော
3: ။ဝေဒနာနဲ့ဒနာရ။
2: ဟုတ်လား
3: ဟုတ်ပါပြီ
2: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုဝိပဿနာလို့လုပ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှာဝေဒနာက၃မျိုးရှိ။ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ၃မျိုးအလဲအပန်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်လို့မပေါ်ဘူးလား
3: ။
2: ဟုတ်ပါပြီ။ပေါ်တာကိုဝေဒနာမရှိနဲ့
3: ။မှန်ပါဘူ
2: း။အနိစ္စရှိ။ဝေဒနာရှိမရှိတွေ့ကဲရပါလေကာရမတို့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာလုံးလေးဝန်ထဲမှာဝန်တာလုံးလေးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါရှိမရှိတွေ့သားဒါပြမရှိတာပါကုန်မယ
3: ်
2: မရှိမှန်းသိရဒါဖြင့်အနိစ္စနောက်ကမက်ကမလိုက်ဘူးလ
3: ား
2: မရှိတာကအဲမရှိမှန်းသိတာကဒီတဏှာလာလေ
3: း
2: ဥပါဒံကံအင်းဇာတိဇေယမလအင်းဘုရားဒီကားလို့ရှင်ဒီနေရာကနေပြိတ္တကလာဒီဘက်အကြောင်းနေသတ်လိုက်တာကို
3: မှ
2: န်ပါဘောလား ဒီနောက်ဘဝတွေပြတ်သွားတာလဲသဘောကျရှင
3: ်
2: းမလားရှင်းပါဘူ
3: း
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာကိုမရှိနဲ့ဒကာရမတို့ဝေဒနာပေါ်လို့ရှင်ဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးဝေဒနာလားမင်းပြတ်ပါလားဆိုတာစိုက်ကြည့်မှန
3: ်ပါဘူး
2: ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေ့ရပြက်တာမတွေ့ရဘူ
3: း
2: ဒါဖြင့်ပြက်တာကဘာခေါ်ရပြက်မှန်းပြေးတာအဲ့ဒီမက္ခဒီဒကာရမတို့တဏှာကိုသိစေပါれဆိုတော့သူ့နောက်ကတဏှာလာတယ်ရဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလာတဲ့အခါဒကာရမတွေကမရှိဘဲနေတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဘဝဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียဒါကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းရှင်သဘောက
3: ျ
2: ဘုရုလမ်းရှင်ပါလေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလမ်းရှင်ဒါပြဝေဒနာဝရခန္ဓာကိုယ်တန်တော်ကြဒုက္ခဘောဗျာမိတော်ကြဒုက္ခဘောဗျာမိတော်တော်ကြဥပ္ပခာဘောဗျာမိဒကာရမတို့မရှိမိကြဘူးဆိုတော့ရှင်ဖြင့်တဏှာကလိုက်ခံလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဥပါဒံလာတော့မှာပဲကံရောဇာတိသရမရဏရောဒါပြန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ခရာရှိဒီဘက်ရှည်ထွက်သွားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားဂရမတို့အနိစ္စနဲ့မက်ကနှစ်ခုလည်းပဲရှိသဘောကျလ
3: ား
2: ကောင်းပြီဒါပြန်ဘယ်ဝေဒနာလာလာပါလို့ကဖြစ်ပြရှိလိုက်တော့ဖြစ်ပြကအိဆာရှိတာကမရှိဘဲနေရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียသဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝဲရဲကိုလည်းရောက်ရှင်လို့ဒီငားတဲ့ငရားလေးဣစာတွေကိုလိုင်းတော်တို့ဖြစ်နေမှုကိုကောသံဃာရည်ရင်ကြီးတဲ့မှာလည်းနေရှင်လို့ဆိုရင်ကိုရှင်းကြဒါပြအလုံးမလုံးလို့ရှင်ပြတ်ပ
3: ါ
2: ဒါရင်ပြတ်ခြင်းဒကာရမတွေဒီလိုလုပ်ပါသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကသမှုရိယာတယ
3: ်
2: တဏှာကရှင်းမလားဝေဒနာကသမှုရိယာတဏှာကဒါကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောနေတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒကာရမတို့ဒါအကြောင်းတရားတော့မှတ်ပါတယ
3: ်
2: ဒါကြောင့်အကြောင်းသမှုတရားလို့ဆိုလိုက်တယ်ဝေဒနာကအကြောင်းသမှုတရားတဏှာကနောက်မှပေါ်ရတဲ့အကျိုးဒုက္ခရှင်းမလားမြင်ကြလားဘောပါအောင်ဒကာရမတို့ဒီဝေဒနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေကွန်ကထုတ်ဖို့မလိုဘူးလ
3: ား
2: အင်းဘယ်ကလာပါလိမ့်ဘ
3: ာသာ
2: အင်းဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာလာတယ်ဖတ်တာဆိုတဲ့ဓမ္မကလာတယ်ဆိုတာသဘောကျဖတ်တာလာတော့ဖတ်တာဆိုတာတွေးကြည့်တတ်တဲ့တရ
3: ား
2: ဖတ်တာဆိုတာဘာပါလိမ့
3: ်
2: တွေးကြည့်တတ်တဲ့တရားလို့ဆိုတာရှင်းတတ်ပါလား တွေးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒကာဓမ္မတို့ကောင်းမကောင်းမရွေးဘူ
3: း
2: ဒါပြန်ဖတ်တာဒီစရာတွေ့ရှိလို့အကောင်းဆုံးကိုဝေဖန်တယ်မဝေပါဘူးလားဒကာရမတို့အထေရကူစမ်းတတ်တာဒီဖတ်တာ အဲသူတို့ကောင်းတယ်ပါလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကသံသတာကအကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပြောလာတာကသဘောကျဒါဖြင့်ဖတ်တာသိရှာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖတ်တာကိုဝိပဿနာရေးဖတ်တာကသမှုရိယသစ္စာဝေနာကနောက်ဆုံးသွားနောက်ဆုံးသွားဒကာသက်ရရှင်းငယ်မှတ်တယ်ကုန်ချုပ်ပါရှင်းငယ်မှတ်တယ်ကိုအကုန်ချုပ်ပါဖတ်တာသိရှာဖတ်တာကဘာသစ္စာတော့သမှုရိယသစ္စာရှင်းငယ်မှတ်တယ်ကိုအကုန်ချုပ်ပါဇာနာမတူဘူးဒါအလုတ်ကိုပြနေတာဟောစာရွက်တာခင်ဗျားတို့ပါကရှင်းမလားဖတ်တာကဘာသစ္စာဖတ်တာကြောင့်တခါသက်ရဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖတ်တာကအကြောင်းနေဘူ
3: း
2: အကြောင်းဟူသည်သမှုရိယကြီးမှာဝေဒနာကဘာသစ္စာလဲရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘာသာကသမှုရိယသစ္စာဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေါ်ပလား
3: ပေါ်ပ
2: ါဒါကြောင့်ဧဝမေတ္တတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာလားမင်းတို့ဓာတ်ကူလုံးဒုက္ခကြီးမှတ်ထားလို့မပါဘူးလား အဲ့ဒီပါတာကိုခင်ဗျားတို့ကမတွေးမိဘူ
3: း
2: ဒီလိုအကြောင်းကျိုးမဝေဖန်လို့မတွေးမိတယ
3: ်
2: ပေါ်ပလား ဒါကြောင့်ရှင်းသုံးနှောင်းနေကုန်ဖြောက်ပါဆိုတာဒီဘုန်းကြီးကဖြောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နားမလည်လို့ဒုက္ခရဲ့အကုန်မာလို့ပြောတဲ့စီကိုညံမရောက်လို့တခါတိုက်ဖြစ်ဆွေရမှန်ပါဘ
3: ူ
2: းအဆုံးယူကြည့်ဧဝမေတ္တတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တဒုက္ခအစုကြီးกว่าတဲ့တရားမှန်ပါဘူ
3: း
2: မဆိုဘူးလားဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတွေ့တော့မှဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပေါ်တယ်သဘောကျလားဟာသာရပါသေးသလားဝေဒနာကရှင်းမလားဒါရင်ဒါဖြင့်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းဆုံးဝေဖန်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းမလားကောင်းပြီတခါသွားပါဦးဒီဓမ္မကဒီဘက်ကဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်ကြအောင်ဆို
3: မှန်ပါပါကလာ
2: ကလာကလာယန္နာအေးကလာယန္နာဆိုတာ6ခုရှိမျက်လုံးနာနာကောင်းလျာကိုစိတ်ပေါ်ဗျာမျက်လုံးနာနာကောင်းလျာကိုယ်စိတ်ကိုပါခေါ်ကြမယ်အဲသလာနာဆိုတာ6ခုသလာယနာပါပဲပါဠိလိုနော်မျက်လုံးနာနာကောင်းကိုယ်စိတ်ကိုပါခေါ်ရမယ
3: ်
2: သလာနာဖြစ်เสียခတ်တော့မဖြစ်ဘူးလားဒီလိုကြတော့သလာနာကပါသစ္စာလဲဟုတ်တာကဘာမှဒုက္ခရှိခြင်းဖြစ်ပါရိမ့်မိလားကောင်းပြီဒီနေ့ခက်ကြဲကြဲလေးနဲ့ပဲပရိသတ်ငုတ်ပတ်ကိုနောက်ပါဝေဖန်ရအောင်လို့ဒကာဓမ္မတွေခက်ကြဲကြဲနဲ့သွားလိုက်ပါသေးတယ်ဒီသာလာယနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတာတွေးပါဦးနာယုတ်ရှိလို့ပေါ်လာတယ
3: ်
2: နာယုတ်ရှိလို့နာမေယုတ်ရှိလို့ခဏကမျက်စိနာနာကောင်းလျာကိုယ်စိတ်ပေါ်တယ
3: ်
2: နာယုတ်မရှိဘူ
3: း
2: ဒါပြန်နာယုတ်ကပါပါလိမ့
3: ်
2: သာလာယနာကပေါ်လာဒီလိုသိသိသွားမှာဒီလိုသိမှသာရင်သစ္စာသိတဲ့အိဗေရောက
3: ်
2: သစ္စာသိမှတခါတိုက်တို့ဥလာဘူးတို့မဉဏ်ဖြစ်မှာနော
3: ်
2: ချောက်ရွံ့နေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဈေနဗလား
3: ဈေန
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနာယုတ်ဘယ်ကလာပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဿေနေမိ
3: ပ
2: ြိဿေရင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်နေမိရင်နာယုတ်ကပေါ်ပြီဘူးလားနာယုတ်လာလို့ရှိရင်မျက်စိနာနာကောင်ကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့သလာရဏဟာရှင်းမလားအဲဒီဘက်ကလည်းရှင်းလည်းမသွားပါဘူးလ
3: ား
2: ဒါပြန်ဒီဘက်မှာအခုနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တော့ဒီကြအောင်ဒါဒီဒုက္ခကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလား
3: ရ
2: ှင်းမလား ဒါပြန်ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာကမင်းတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပုံတစ်ခုလုံးဒုက္ခသစ္စာရှိပဲกว่าဆိုတာပေါ်လာရှင်းမလ
3: ား
2: ကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ပဲကလာတယ်ကျူးသင်္ခါရကကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရဟုတ်လားစိတ်သင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရသုံးမျိုးမရှိဘူးလားရှင်းရပါလားဘယ်တော့လာပါလိမ့
3: ်
2: သင်္ခါရကလာတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားနေရကြအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတာခင်ဗျားတို့လူတာတန်းတာပေးတာကန်းတာပြိတိနေခြင်းလို့လူရာတန်းတာပေးတာကန်းတာဖူတွေ့ဒီဘုံဘွားတောင်းတာပြီးလှုပ်တာဘာဖြစ်ရှင်ညာဖြစ်ရှင်လှုပ်တဲ့အလုတ်ဖူတွေ့ရသင်္ခါရကြီးမှလိုင
3: ်း
2: ဒါဖြင့်သင်္ခါရကဘာသစ္စာလဲဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ဆိုတာပြိတ္တိနေတာဒကာရမသဘောကျ ကောင်းပြီဒါဖြင့်အိကြတာလေဓမ္မရတ္တိတိုင်းနဲ့မှတ်ကြပါဗျာမှန်ပါဘူးမရရင်ဒီလိုပဲကိုင်းဒီလိုပါတော့ချက်ကြည့်သိပါဒီသင်္ခါရသုံးခုဟာလူမှုတမ်းမှုပေးမှုကံမှုဘုံဘဝတောင်းတပေးကာလလုံးကြတဲ့သင်္ခါရဟာဘယ်ကလာ
3: ဝိသုဒ
2: ္ဓါဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကသမှုရိယသက်ဆိုင်သင်္ခါရကရှင်းမလားပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့12ခုမရှိဘူးဒီ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ပရိစ္ဆသမှုပ12ပါးဆိုတာသိဘူးလားဒီတော့ရှင်းပိုင်းမှုသေးကပါဆိုကြမယ်ဒုက္ခ
3: ဒုက္ခဒုက
2: ္ခဒင်းဒီတခုကပါတော့
3: ဒုက္ခပါပ
2: ါရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ယဝိဇ္ဇာဒီဓဃာရမတွေယခုချိန်မှာသမှုရိယသစ္စာဖြစ်တယ
3: ်မှ
2: န်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ဘူးလား
3: ဖြစ်ပါ
2: သင်္ခါရကြောင
3: ့
2: ်ဝိညာဉ်ကြောင
3: ့
2: ်နာယုတ်ကြောင
3: ့်
2: သာလရဏကြောင
3: ့
2: ်ဘဿကြောင
3: ့်
2: ဝေဒနာကြောင
3: ့်
2: တဏှာကြောင
3: ့
2: ်ဥပါဒံကြောင့
3: ်
2: ဘဝကြောင
3: ့
2: ်ဓာတိကြောင
3: ့
2: ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားဆယ်နှပါးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးဖြစ်စဉ်ကိုပြလိုက်ပါတယ
3: ်
2: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဝိုင်းပုံကိုသတိထားပါဦးဝိုင်းပုံကိုသတိထားပါအောင်ဒကာဓမ္မတို့လိုင်းပုံကဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေကွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ၌ဇယာနဲ့မရဏဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်လျက်ခရီးတယ်မဟုတ်လားမှန
3: ်ပါဘူ
2: းအခုတန်းကြီးကတန်လျက်ခရီးတန်းနေတာနော
3: ်
2: မှန်ပါဘူးပေါ်လာလား
3: မှန်ပါ
2: ဘူးကယ်ဒီဘွားကဇာတိပြီးတော့အနတ်ခွဲလိုက်အောင်ဒီနေ့ပေးချေချာမှတ်ကြတရားဓမ္မတို့ဒီသုံး

0: ခုကာလယခုလုံးနေတာရှင်းမလားဒါပြန်ငါဓမ္မတို့ဒီဒီလိုပဲခွဲကြပါဦးလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသဘောကြလားကြပါပြီဒီတကယ်နှိမ့်ကြရပါပါလိမ့်အဲ့ဓာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်အတိတ်ဘဝအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပါပါလိမ့်ဒါပြန်ဝိညာဉ်နာယုတ်တာရဏဖသဝေဒနာတဏဥပါဒံကံဒါပြစ္ဆုတ်ပါဘဝရှင်းမလားဒါလေးပြမှတ်မြောက်မှတ်ပါဒါကနေပြီးတော့နားလည်မှရှေ့ရှေ့ရမှာဖြစ်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုမျိုးကဇရာမရဏကဇာတိဇရာမရဏကဘယ်ဘဝပါလိဝိညာဉ်ကအစကာဆုံးဘယ်ဘဝပါလိအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဒါဖြင့်ဒီတက်ကအတိတ်ဘဝဒီအလေကြီးကဒီဆုံးကဘဝဘယ်နှပါဆက်ပြတာလဲဘဝ၃ပါဆက်ပြရှင်းရဘာဆက်ပြဒါဖြင့်ခမားတို့ဒီဘဝ၃ပါဆက်ပြတာကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့မှတ်ရရှင်းမလားဒါဖြင့်ဃာရမတို့ခမားတို့ရာဝိသပေါ်မှာကာလာဖြင့်လည်းဝေဖန်တတ်တဲ့ဃာရမတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ပြန်သေးတဲ့ကာလပရိစ္ဆေသောကဆေယဟဖြစ်ပုံကိုပြပါမယ်။ဒကာဓမ္မတို့ဘာပြမယ်ထင်တော့ဆေယဟလိုလေပုံကိုပြမယ်လို့ဆိုတာသေချာမှတ်စမ်းပါ။ဘာပြမှာလဲ။ကဲလေပုံပြရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဝိုင်းရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကံကဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ဇာတိဒီဘက်ကသရမရဏသဘောကျဒီကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုသိပြီမဟုတ်လားငါကောပြထားလို့ဒကာဓမ္မတွေမရှင်းသေးဘူးလားကောင်းပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်လျာခရီးတယ်မသေးဘူးလားသေမလားအနာဂတ်ဘဝမှာမသေးသေးဘူးလားသေတဲ့အခါကျခရီးတဲ့သေတာမညံရတာဟုတ်ကြလားသေခါနီးမှာတဲ့သူဒီသရမရဏသမားဟာဒဂရမတို့သူတရားမဲ့အတွက်ဆိုရင်ဆိုရင်ဆိုရင်တောကပြာပါရမလာဘူးလားဒါဖြင့်ဒီထဲမှာတောကလာလိုက်တယ်တဲ့သူတေကနီးမှာမှန်ပါပါပရိဒေဝရောအင်းဒုက္ခဒေါမနသရောသဘောကျလားတေကနီးပါလာပါလိမ့်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသာတေကနီးငါးမျိုးလာပါလိမ့်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသာဆိုတဲ့ငါးမျိုးမလာဘူးလားရှင်းမလားဘာလာပါလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ဓာရီဖြစ်ကောင်းတာလားမဖြစ်ကောင်းတာလားဖြစ်ကောင်းပါဘုရားတို့တော့သူ့မှာဖြစ်ကောင်းတယ်မှလို့ဖြစ်တယ်သဘောကျဒါပြန်သူမသိလို့ဖြစ်တယ်သဘောကျမသိလို့ဖြစ်တော့ဒုက္ခပိယောဒုက္ခဒေါမနသရဲမှာဒကာဓမ္မတွေကပတ်လိုက်ပါဦးဟုတ်လားအာတော့ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအာတော့၄ပါးဝင်လာတပည့်ကြဒုက္ခပရိဒုဝဒုက္ခဒေါမနသနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာတော့မလာဘူးလားကာမတော့ဘဝတော့သိခါတော့အဝိဇ္ဇာတော့ဆိုတဲ့အာတော့တရား၄ပါးမလာဘူးလားအဲ့ဒီအာတော့တရား၄ပါးကဒီတရားမှာလာတော့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီအာတော့ကြောင့်ဟောဒီဘက်ကငိုကရှိနေအဝိဇ္ဇာပြန်ဆက်တယ်အာတော့သမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားရင်းမိလားအာသောသမှုတရားဝိညာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียမဝိုင်းသေးဘူးလားနောက်တော့ကဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ်ပြီရှင်းမလားအစအကိုရှာတွေ့သေးဒါကြောင့်သတ္တဝါအစငါဖျားရှာမှုဘူးတဲ့ရင်းနေလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့အစကိုရှာမှုတရားတော့တွေ့တယ်ကွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစတော့ရှာမှုရှင်းမလားတရားတော့ပုဂ္ဂိုလ်စားပုဂ္ဂိုလ်စားကကြောက်လို့ဖြစ်နေမတွေ့နိုင်ဘူးကြောက်သဘောကျလားပုဂ္ဂိုလ်စားကကြောက်လို့ဖြစ်နေတော့အစရှာတွေ့ရလားတရားအစတော့ငါသိပါတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာစားတာပုဂ္ဂိုလ်စားတော့ငါမသိဘူးရင်းနေလားဘလောက်ကြောင်ရှည်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြလား ဒါပြန်ဒကာရမတွေနောက်ဆုံးကဘယ်လိုနေခဲ့ရသလုံးဆိုတာပေါ်သေးဘူးလား
1: ပေါ်ပါဘူ
0: းအဝိဇ္ဇာကြောင့
1: ်
0: သင်္ခါရကြောင
1: ့
0: ်ဝိညာဉ်ကြောင
1: ့်
0: ဉာဏ်ရုပ်ကြောင
1: ့်
0: ဘာလဲနာကြောင
1: ့်
0: ဖတ်ခါကြောင
1: ့
0: ်ဝေဒနာကြောင
1: ့
0: ်တဏှာကြောင
1: ့
0: ်ဥပါဒံကြောင
1: ့
0: ်အေးကာမဘဝကကာမဘဝကြောင
1: ့
0: ်ဓာတိကြောင
1: ့်
0: ဘုရားမရဏအချိန်မှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာတဥပါဒဝိုင်းလာတာပဲဝိုင်းတော့အာဘဝဝမ်းမလာဘူးလ
1: ား
0: အာဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်ပြန်လဲဝိညာဉ်ဖြစ်ပြန်တော့ကဲဝိုင်းနေဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်တော့ခင်ဗျားတို့နောက်တော့ကနေခဲ့ရတာဤတိုင်းပဲလို့သာမှတ်ပြီဒီလိုဆရာကောင်းမှမတွေ့သေးဘူးဆိုဘယ်နေရာဖြစ်မယ်လို့မသိပါဘူ
1: း
0: သိကြပါမလားနောက်တော့ကတပည့်တွေကဘယ်လိုနေခဲ့ရတော့ဟောဒီအဝိုင်းပေါ်လျှောက်ပြင်းဘာမြတ်ခရီးတဲ့ရင်းနေပါလားဘယ်မှာနေပါလိမ့်ညာအဝိုင်းပေါ်ပြေးနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမာကုဆရာကြီးကဘုရားကိုယ်စားလှည့်ပြီးကာလအဝိုင်းကြီးကိုရောက
1: ်
0: ဟောလိုက်မယ်ဒီနေ့ရေဟောလို့တော့မပြီးဘူ
1: း
0: ကိုဝိုင်းနေတာသိတော့မှဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာပေါ်လာတယ
1: ်
0: ကိုဝိုင်းမှပေါ်ရဲ့နောက်ဆုံးကဘယ်လိုနေခဲ့ရအဝိုင်းကြီးကြီးရရှိကိုယ်လဲဒကာရမလေးဖြန်နည်းကိုမပြရင်ဘယ်လိုသွားကြမလဲ။ကောင်းပြီဖြန်နည်းပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအဝိုင်းကသိမ့်ပြီးဒီကာလသံဃာပြတ်ပြီ
1: ။
0: မစွနိုင်ဘူးလား
1: ။
0: ရှင်းမလား
1: ။
0: ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြောင့
2: ်။ချန္တရနတ်မီးလို့အဒီမားနေတဲ့သဘောလေးကဝိဇာသုဏ္ဏတမိဘကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏ္ဍစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကကုပါရ။အေရှိယောဘတော်ကိုရှင်မိပူဇော်နေတဲ့ကုသိုလ်စေနာအုပ်စုကသင်္ခါရ။သောသင်္ခါရတည်းတွင်ထုတ်ပြတော်တဲ့အခါယုံနာစီမှာမြုပ်နှံထားခဲ့တဲ့စံ့အင်တတ္တိလေးကတော့ကမ္မတတ္တိကံလို့ခေါ်ပါရ။အဲဒီကမ္မတတ္တိလေးဖြင့်ယုကဇုဏ္ဏတမိဘရဲ့ပရိသန္တိအခိုက်မှရှိနေတဲ့သူကဩပပတိကပိဋကံကြီးဖြစ်တော့ပရိသန္တိအခါမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေနန်းနေတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆံကြီးတွေကအကြောင်းကျိုးဆက်ဆံလို့ရတယ်။ခொနကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတောတော်ကြီးစမ်းထုတ်နေတဲ့ကံကအကျိုးမပေးဘူးနော်။အင်းရှိယောဘတော်မှာသိမိဆိုနေတဲ့ကံကြီးကအကျိုးပေးတယ်။အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ခုဒီမှာအထက်ကရာရဲ့တမတ်ချက်ရအတိဒေဝီသစ္စာစေဝပိစ္ဆာသမုပ္ပန္နဓမ္မစာအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးသစ္စာပန်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးလာလို့ရသွားတယ်။သို့တော့သူ့ကိုဦးစင်းကဒီနေ့တော့အကျိုးဆက်နေတဲ့သူကတော့ဘဝပေါင်းတော်တော်များများအထိရှိလို့ရပါတယ်။ကဘာပေါင်းတော်တော်များများအထိလည်းရှိလို့ရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကဒီပရိသတ်သမုပ္ပါသဘောတရားလေးပေါ်လွင်ယုံတာသူ့အတွက်ဝါကွက်ပြီးပြောခဲ့နော်။ဒါပြင်နဲ့သူကထူးခြားတဲ့နေ့တစ်ခုတော့လျှောက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့မျိုးစဉ်လေးကဒီသာသနာတော်နဲ့ရင်းနှီးအောင်အိန္ဒိယမှာကြည်ကြံဆိုင်ပြုခဲ့တဲ့မျိုးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဝတစ်ခုမှာတော့သူကကလမကြီးဖြစ်ခဲ့တော့အဲဒီကလမကြီးဘဝမှာကလာခိုးကြီးတို့ငိုခဲ့ရတာခုလည်းပြန်ဆက်လိုက်သူချင်းဝန်းနေနေသေးတယ်ဆိုပြီးသူကကြောက်ပဉ္စနယ်မှာသူကကလအမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒီနယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာမိမ့်မိန်သွားတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းခါရဒီသားမှာလူလာဖြစ်ပြခြင်းဆိုပြီးသူကကောက်မှုကုသိုလ်ပြုပြီးစီတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဗမာပြည်ကကိုကုလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဗမာမျိုးသမီးဘဝကိုကုပြောင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပြင်လည်းသူတည်းဒီလောက်တည်းမပကဘဲနဲ့အတိဘက်ကိုအစိုက်ခင်းလိုက်တဲ့အခါကဘာပေါင်းတော်တော်များများအထိသူကတော့ရှုလို့ရခဲ့ပါတယ်သို့တော့သူ့အကြောင်းကြီးပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးနော်ဒါပြင်လည်းအနာဂတ်သွားလိုက်ရင်သူကတော့အနာဂတ်မှာယဟန်ဘဝကိုစီတောင်းထားပါတယ်နော်အနာဂတ်ရဟန်းဘဝမှာဆုတောင်းထားတော့အနာဂတ်ဘဝနှစ်ခုလောက်မှာပဲသူကအဆုံးသတ်ရမယ်။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တာ။ဒီလောက်တော့အိုနာတရေဒုက္ခပဲဖြစ်အနစ်ဆက်ခံရတဲ့သန္တာခီးကြီးကိုနောက်တော့နှစ်ဘဝလုံးနဲ့အဆုံးသတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့အရှင်ကြီးဝန်သက်ဆိုမကောင်းဘူး။ဒီကောင်းတယ်။ဦးဇင်းနဲ့ချင်းတချင်းမှာအဆုံးကျလွတ်တော့နော်။အဲဒီလိုအကျိုးဒုတိယကြီးချက်ကိုတခြားကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးတရားပါရှိသေးတယ်။မရှိတော့ပါဘူး။ပရိသန္ဓေဖမန်းထားတဲ့နေရာမဲ့ဒုက္ခဒီမှာအဆုံးကျလွတ်တော့မယ်။ဘဝမဲ့ဒုက္ခတွေမှာဂုဏ်လုံးကျွတ်လွတ်တော့မယ်။နာရမဲ့ဒုက္ခတွေမှာဂုဏ်လုံးကျွတ်လွတ်တော့မယ်။သိရမဲ့ဒုက္ခတွေမှာဂုဏ်လုံးကျွတ်လွတ်တော့မယ်။ဆိုရင်ရတဲ့ဒုက္ခ၊ပူစီရတဲ့ဒုက္ခ၊ကိုစင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ဆင်းစင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ပြင်းစောပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခတွေမှာဂုဏ်လုံးကျွတ်လွတ်တော့။ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကြီးပါရှိတယ်။မရှိတော့ဘူး။ဒီလိုအကျိုးဒုတိယကြီးကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့သာသနာတော်ကြီးမှလာတဲ့ဆုံဆုံးမှဖြစ်တဲ့ဟာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ရအောင်လိုက်နာပြီးပြင်ကြံသူကိုပေါ်မြန်အထောက်ကိုမကောင်းဘူးလား။ဒီကောင်းနေ။ကဲဒီမှာမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုပြောချင်တာလေးရှိပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးအနာဂတ်ကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အတိတ်ဉာဏ်ကိုပြည့်စုံပြီးကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အတိတ်မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးသင်္ခါရတရားအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ် ပစ္စုပန်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရအစုပုံတက်တက်ပဲရှိတယ်။အနာကကြည့်လိုက်လေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရတရားအစုပုံတက်တက်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသိတယ်။အဲဒီလိုသိနေတဲ့ဒီအသီးတူးညာတို့ပြည့်စုံပရိကညာငံကောဘဏ္ဍကမေတ္တာတုဒ္ဓမှာလာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကအနုဘကမ္မအရာဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါသလားလို့ညင်ရှိ။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုဒီဘက်ပေါ့။ဟမ်ဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာနိုင်တဲ့ပဲနှုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလား။ရှိပါတယ်ဒီလဲ။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကလည်းဒိဋ္ဌိကိုပဲနှုတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်လို့ဒီပိစ္ဆပရိကဉာဏ်ကလည်းဒိဋ္ဌိကိုပဲနှုတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။အဲဒီဆွမ်းအားရှိပုံကိုသဘောပေါက်နိုင်ရဲ့အတွက်ဒီကြောင့်ကျုပ်ဆက်ပရိစ္ဆေဒသမုပ္ပါကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတူးတွေကိုဥပဒေတော့ဒီကြောင့်ကျုပ်ဆက်ပရိစ္ဆေဒသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုထိုးထင်သိတဲ့အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတူးတွေကိုသမောဟဝိနောဒိနေတကရပရိစ္ဆေဒသမုပ္ပါဝိပင်းအဖွဲ့ဆံမျက်နှာ188 189မှာလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။နောက်တစ်ခါဥပဒေတော့ဝိသုညိမေအထက်ကရာဒုတိယတဲ့ဆံမျက်နှာ120မှာလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ပုံစံတူပဲတဲ့နည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ကြအောင်တဒ္ဒဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏံတိဧဝံပိသတ္တအင်္ဂုထာတိဘာဝိနာရုခဘာဝပတ္တိဝိယကန္တနာနုပစ္စေတောဧကတနိယောနာမအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တယ်နာယောကြောင့်တလဲရတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်မျိုးစေကနေအညွန့်အညောင်းအညွန့်အညောင်းကနေအပင်ကနေပြီးတော့ပင်စီကြီးထွားလာပြီးတော့နောက်ဆုံးအတိအပွင့်နဲ့အဆင့်ရှိအစီအစဉ်ရောက်သွားတယ်။အဲဒီပုံစံလိုပဲသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲ။ယုတ်ဒီနန်းနေဟာယုတ်နံတန်တန်အဆင့်မပြမဆဲပဲနဲ့အဆက်မပြဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဧကတ္တနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်နဲ့လာနေတဲ့ယုတ်နံတန်တန်အဆင့်ပဲ။အဲဒီယုတ်နံတန်တန်အဆင့်ကဘာလဲ။အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့တဏ္ဍာအစဉ်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်လာတယ်။အကျိုးတရားတွေကိုအစွတ်ပြုပြီးအကြောင်းတရားတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်။ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေကထပ်ပြီးပေါ်လာပြန်တယ်။ဒီအကျိုးတရားတွေကိုအစွတ်ပြုပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကထပ်ပြီးတစ်ခါဖြစ်ပြန်တယ်။ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေကထပ်ပြီးပေါ်လာပြန်တယ်။အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ပစ္စုပန်အားလုံးဆက်ကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းအဆက်ဆက်အကျိုးအဆက်ဆက်ပဲရှိတယ်။အဲဒီသဘောကိုမြင်လိုက်တော့ယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်ကတရားနဲ့တန်းနေတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်တော့နာနေကိုယ်ပြီးရှင်းအောင်ပြောလိုက်လို့ချင်းတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လမ်းလေးတဲ့ယုံနာအစဉ်ဒီတရားနဲ့ဖြစ်နေတယ်မနောအကြည့်ချင်းဆက်တယ်ဆက်တယ်ဆိုတာမနောအကြည့်နဲ့နိစ္စလို့ပြောလို့ရဖို့ဘူးနော်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လမ်းလေးတဲ့အကြည့်တက်ဒီတရားနဲ့တန်းနေတယ်ဘောရစိတ်အတန်းကြီးတရားနဲ့ဆိုတာဘောရစိတ်ဒီကောင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအစဉ်တန်းအနေနဲ့တစ်ခုလဲလို့ပြောတယ်အဲ့တော့မိမိတရားအသေးသေးမှမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်အတန်းကတစ်ခုဘုဘကတရားမှာလည်းသူ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ကတစ်ခုဒီဘက်ကတရားမှာလည်းသူ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ကတစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောချက်မှုမရှိကြဘူးနော်ကိုယုံနာတန်တန်အစင်းနဲ့ကိုယုံနာအဲ့ဒီလိုအပြင်တန်တန်နေတဲ့သဘောကိုသိရင်ဧကတ္တနီလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဧကတ္တနီကိုဉာဏ်တမ္မပတ္တတော်ဟိတုကလတမ္ပန္တိနဘောဓမာနတာတန်တနာတာအနုပိစေတဝဘောဓတော်ဥစ္စေတအတိတိပဇဟတိဉာဏ်ရင်တမ္မဉာဏ်ရင်ဧကတ္တနီကိုတမ္မကောင်းမှန်ကန်တာမှန်ကန်စွာပတ္တတော်ရှုမြင်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဒေတုဖလာတမ္မတေနအကြောင်းနှင့်အကျိုးဆက်ဆက်ခြင်းဖြင့်ဘောဓမနတာဖြစ်ပေါ်၍နေသောတန်တနာတာယုံနာတန်တာအခြင်းဤအနုပိစိတဝဘောဓတော်မပြမစဲဖြစ်ပေါ်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍တည်မြင်နေခြင်းကြောင့်ဥစေတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိမှာကိုပဇဟတိပဲစွန့်နိုင်၏ဥစေတာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဥစေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာကပင်ရင်ပြတ်သွားတဲ့ခေါဟုပဲဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုစဉ်းလန့်ယုံကြည်နေတဲ့ဝါဒတို့တော့သိလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားရှိနေအကျိုးတရားကထင်ရှားရှိပြီးဆက်လက်ဖြစ်နေတယ်အကြောင်းကုန်မှလားအကျိုးကုန်မှာအကြောင်းတရားတွေကထင်ရှားရှိနေတယ်အကျိုးတရားတွေကဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတယ်အကြောင်းတရားတွေဒီခေါဟုဘက်ဒီဆက်ပြီးကျေကျေပြုနေရင်အကျိုးတရားတွေကလည်းခေါဟုဘက်ဒီဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ပြတ်သွားတယ်ရပ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအတိတ်ကနေပြီးတော့အနာဂတ်ထိတောက်လျှောက်ကြည့်လိုက်တော့အကုန်မြင်နေတော့ဘဝဆိုတာပခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်တင်းရပြတ်သွားပါတယ်ခေါဟုဘက်ဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတော့မှားရင်းနေတဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုဒီဧကတ္တနိကိုကောင်းစွာမြင်ခဲ့လို့ရှိရင်ပဲဆုတ်နိုင်တဲ့သွားအားမရှိဘူးလားရှိပြီဒါဒိဋ္ဌိကိုပဲဆုတ်နိုင်တဲ့သွားအားတခုနော်ဒါပြင်နဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပဲနိုင်ပြီးတော့မိစ္ဆာပတ္တံတောဟိတုကလတမ္ပန္တိနဗုဒ္ဓမနတာတန္တနာနုပိစေတဧကတ္တကေနတောတတ္တဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမိစ္ဆာမှမှယွင်ယွင်ပတ္တံတောမြင်ခဲ့သည့်ဖြစ်တော်ခုနကကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမြင်မှမှယွင်ယွင်ကြည့်တော့မြင်နေပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဟိတုကလတမ္ပန္တိနအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ဘုဒ္ဓမနတာဖြစ်ပေါ်၍နေသောတဏ္ဍာနုပိစေတတယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မပြဆဲခြင်းကိုဧကတကဟနာတော်တခုတည်းအဖြစ်ယူဆခြင်းကြောင့်သတ္တရာအတိတ်ထိန်သတ္တတဒိဋ္ဌိကိုဥပဒိယတိဆွေညူမြေတဖြစ်နေတတ်၏ မမယဉ်ယဉ်မြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မပြောင်းမစဲမှုတဘာဝတစ်ခုကိုတစ်ခုဤအဖြစ်နဲ့တွန်းယူလိုက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်သတ္တဒိဋ္ဌိကိုတွန်းပြီးကျွညူမိတာဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ဖြစ်လားအတ္တဒီမပြတ်မရှိဘဲနဲ့အကျိခဲအခိုင်မှအနှစ်သာရအဖြစ်ပြီးနေတယ်ဘဝတည်ပြီမဲ့လို့ဒီအတ္တလေးမတည်ဘူးဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီအတ္တလေးဒီအမြဲတမ်းပြောင်းရွှေ့နေတယ်ဟုတ်တယ်သတ္တရာတိတိဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲခုနကဧကတ္တနီးကိုပုံစံမှမမြင်လို့ဖြစ်တာယုံနာတဏ္ဍအစဉ်ဆိုတာကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လာနေတဲ့တဏ္ဍအစဉ်ပဲအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့လာနေတဲ့တဏ္ဍအစဉ်ကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်မကြည့်နိုင်တော့အတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြည့်မြင်နေတဲ့အတွက်အတ္တလေးဒီထဲမှာရှိတယ်ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးနေတယ်လို့ဒီလိုသတ္တရာတိတိဘက်ကိုတော့ဆွဲမြည်ဆွဲယူမြည်ရတာဖြစ်တတ်တယ်ဆက်ကြောဧကတ္တနီးကိုသိခင်ဥစ္စေတ္တတိတိကိုပယ်နိုင်တယ်ဧကတ္တနည်းကိုမသိခင်သတ္တရာတိတိဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါတော့ဧကတ္တနည်းကိုသိရအတွက်ဘာလို့လဲ။ဝိညာဉ်ကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်။သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်။နာယုတ်ကြောင့်သတ္တရဏဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးဖြစ်။ကျောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာဓမ္မပဓမ္မတရားတွေကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သိဖို့မလိုဘူးလား။ဒါပါတယ်။ဒါတော့ကျောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာဓမ္မပဓမ္မတရားကိုမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီသတ္တရာတိတိပယ်နိုင်မှာမလား။ဒီတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးတယ်နဲ့မညာဖုန်ညာကိုဆက်နိုင်မှာမလား။အော်ဒီနေ့ခေတ်ကတော့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိမပယ်ဘဲနဲ့မင်းရဲ့ဘုံညာကရနေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကျောင်းကျောဆက်ပြိစ္ဆာဓမ္မပသဘောတရားကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွက်ဖို့ပြအောင်မကျင့်ဘူး၊ကျင့်ဖို့လည်းမလိုဘူး။တော့ပေါ်ရရှုနေတာ။ပေါ်ရရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီကျောင်းကျောဆက်ပြိစ္ဆာဓမ္မပကလည်းမသိဘူး။မသိဘဲနဲ့သူကမင်းရဲ့ဘုံညာရတယ်လားမရဘူးလား။ရတယ်လို့ဝန်ခံနေကြတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိကြောင့်မှမပယ်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီမင်းရဲ့ဘုံညာရဖို့လိုပါမလား။လည်းဆိုင်ဘူးဒါသိပ္ပိသာနော်ကဲနောက်တစ်ခုနာနတ္တနိအဝိဇ္ဇာဒိနာပါဏာယထာတ္တကလက္ခဏာဝဟောဌာနနာနတ္တအနိယောနာမအဝိဇ္ဇာမလည်းလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထံရှိသင်္ခါရမလည်းလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထံရှိတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲဆင်းရဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ရောက်တတ္တရဏခေါတာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘောဇာတိကရမရဏခေါ်တဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂယတိမှာဆင်းရဲဆင်းရဲကိုယ်ပိုင်သဘောဝလက္ခဏာလေးရှိတယ်ရတ္တလေးရှိတယ်ပိစုပရံပရထံလေးရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်သဘောဝလက္ခဏာအတိတိကိုပိုင်းခြားမှတ်တတ်တတ်တာကိုနာနတ္တနီးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဝိဇ္ဇာကတိတ။တင်္ခါရကတိတ။ဝိညာဉ်ကတိတ်ရှိ။တစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီပဲလို့ညာနဲ့ခွဲခြားဆင်ခြားပြီးမြင်ရင်နာနတ္တနီးကိုတိတိနီးတယ်နော်။ဒါကြောင့်ယံတမပတ္တံတော်နဝနဝနဥပါဒတ္တနာတော်သတ္တရာဒိဋ္ဌိမစခေတိ။ညာရင်နာနတ္တနီးကိုတမကောင်းမှုမှန်ကန်စွာပတ္တတော်မြင်နိုင်ခဲ့သည်ရှိတော်နဝနဝနအတိအတိတောသင်္ခါရတရားတို့၏ဥပါဒတတနာတော်ဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖော်ပြမည်နေခြင်းကြောင့်တတတာဒိဋ္ဌိသတ္တတာဒိဋ္ဌိကိုပဇတ်ဟေတိပယ်လုနိုင်၏ပယ်စွန့်နိုင်တတတာဒိဋ္ဌိကိုပယ်စွန့်သွားနိုင်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြက်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အတိအတိအကြောင်းတရားတွေအတိအတိပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေအတိအတိထက်ခက်ထက်ခက်ဖြစ်နေတာကိုယ်ပိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖော်ပြမည်ကိုယ်ရင်မြတ်မထွန်းပေါက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်အကျိုးတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့ဒီအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြုပြီးဒီအကျိုးတရားကပေါ်လာတယ်ဒီအကျိုးတရားကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းတရားတွေကထပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားကပေါ်လာပြန်တဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အပြည့်အပြည့်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နေတဲ့အတွက်သတ္တရာဒိဋ္ဌိပယ်စွန့်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပယ်စွန့်နိုင်လဲလို့မေးတော့သူကအတိအတိထက်ခါထက်ခါဖြစ်တယ်ဆိုတာကဟောင်းအဟောင်းချုပ်သွားမှအတိအတိတွေကထက်ခါထက်ခါဖြစ်ဟောင်းတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်အတိကထပ်ပြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့လည်းသူကပြတ်သွားကြတယ်နောက်ထပ်အတိထပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုအတိအတိထက်ခါထက်ခါဖြစ်လက်ဖြစ်လက်ဖြစ်လက်ဖြစ်လိုက်တဲ့လာနေတဲ့တန်တန်အစဉ်ကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်နှမ်းပြီးကြည့်နိုင်တော့နန္ဒတနည်းကိုသွားပြီးသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတ္တနည်းဒီဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကြောင်းနေပါတယ်မြဲပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိကိုဆွေးယူအောင်မလားမဆွေးယူတော့ဘူးဘဝတစ်ခုမပြောနဲ့စိတ်တခဏတစ်ခုကနေစိတ်တခဏတစ်ခုကြောင်းနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရုပ်ခဏတစ်ခုကနေရုပ်ခဏတစ်ခုကြောင်းနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီရုပ်တွေဒီနာနေကလွှဲရင်လေအတ္တဆိုတာဒီရုပ်ဒီခဏအိမ်ထဲမှာလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်တော့လည်းမတွေ့ဘူးဒီလိုမှခဏအိမ်မှာလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်လည်းမတွေ့ဘူးရုပ်နာတာရှိတယ်ဒီရုပ်နာနေဟာလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြည့်နေတယ်အတိအတိတွေဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြက်သွားပြီးအတိတ်အတိတ်ထပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ပြက်သွားပြန်တယ်ပြက်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်အတိတ်အတိတ်ထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်ဒီလိုအတိတ်အတိတ်ဖြစ်မှုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ အတ္တဒီအကျင့်ချက်အမျက်ကြီးနေတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆွဲယူပါအောင်မလားမဆွဲတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနန္ဒတနည်းကိုသိရင်လည်းသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမပယ်လို့နိုင်ဘူးလားပယ်လို့နိုင်တယ်ဒါဒိဋ္ဌိကအနုပါကမှာမေတ္တာသုဒ္ဓမှာလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့နေတဲ့စနစ်ကလေးတွေပေါ့နော်မိစ္ဆာပတ္တံတော့ဧကတန္တနာပဋိဒါဒဘိနတန္တနာတိဝနာနတကေနတောဥစ္စေတတိတေဥပတိဟတိမိစ္ဆာမှမှယဉ်ရင်ပတ္တံတော့မြင်ခဲ့သည့်ရှိတော်ဧကတန္တနာပဋိဒါဒတခုတိသောယုံနာတန္တံအစင်းနှင့်ကြာရောက်လျက်ရှိတော်ယုတ်တရားနတရားကိုဘိနတန္တနာတိဝကွဲပြားသောတန္တံရှိတကဲ့သို့နာနတကေနတောအတိအတိယူဆခြင်းကြောင့်ဩဇေတာတိတ္တိဩဇေတာတိတ္တိကိုဥပဒိယတိဆွေဟိယူမိရတာဖြစ်တတ်၏မမညုံရင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနန္ဒတဏီကိုမမညုံရင်တော့ပြင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဩဇေတာတိတ္တိပဲညင်တော့တတ်တယ်ဘယ်လိုညင်လဲယုံနာတဏ္ဍအစဉ်တခုတည်းကြောက်ရွံ့နေတဲ့သဘောတွေကိုတဏ္ဍအစဉ်ကွဲပြားတယ်လို့သူကခွဲခြားပြီးယူလိုက်တယ်ဒီဘဝဒီကိုစံနေဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်မပြောကြဘူးမန္တအရှင်ကတခုတည်းကိုနှစ်ခုခွဲပြီးယူလိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုသိခုလားဖြစ်တယ်ဒီဘက်ဒီကိုစံနေဟိုဘက်ကျဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဒီဘက်ကယုံနာနဲ့ဟိုဘက်ကယုံနာဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတော့နှစ်ခုခွဲယူလိုက်ခွဲယူလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ဒီကိုစံနေဟိုဘက်ကျဟိုကိုဟိုကိုကတက်တက်ဒီဘက်မှာဒီကိုကပြတ်သွားတယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပဲနိုင်သွားတယ်နောက်တနည်းပြောမယ်ဒီလိုတုန်းကတော့တစ်ခါပြောခဲ့ပြီးပါပြီလူနေလူပြည့်ရှင်ဥက္ခရာကြီးကလူပြည့်လူပြည့်ဝါဒကိုမရေးခင်ဒီဘက်မှာကပ္ပပြဒနာဆိုတဲ့သာဝကိတ္တဥပိကေဒီကဘပြဿနာကတော့လူတိုင်းတိုင်းတော်တော်လေးများသွားတယ်။ကလောင်လည်းတော်တော်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။လူကြီးများတဲ့အချိန်ခါကျတော့နောက်ပိုင်းလူတွေလူပြည့်ရင်းကြည့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီကောင်ကိုတစ်ခါပြန်ပုံဟိတ်ရှင်တဲ့အကြောင်းပေါ်လာကြတယ်။ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီကောင်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေလူပြည့်ဝါရနဲ့ကအဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်တော့ဘူး။မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်ထပ်ပုံဟိတ်တဲ့ဒီကဘပြဿနာကျင်းရဲ့ဤတန်းမှာသူကဘာသာလေးသူကြကြလေးရေးထားတယ်။ဒီကဘပြဿနာကျင်းနဲ့လာရှိသောအယူဆများမှာရှင်းရှင်းယုံနာအစဉ်နဲ့တည်ရှိခဲ့တဲ့ရှင်းရှင်းရှင်းဥက္ခရာရဲ့အယူဆများတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုယုံနာအစဉ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယခုရှင်းဥက္ခရာရဲ့အယူဆများမဟုတ်ပါဘူး။တန်တန်အစဉ်တစ်ခုတည်းကိုတန်တန်နှစ်ခုခွဲခြားပြီးယူလိုက်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်မှာတော့လား။ဒါဆိုရင်ဧကတန်တနာပဋိဒါဒဘိနတန်တနာတိဝအနန္တကဟေနတော်တန်တန်တစ်ခုတည်းကိုတန်တန်နှစ်ခုပါလို့ခွဲခြားပြီးယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဩဇေတာအတိတ်တည်းဥပ္ပတ္တိအတိဩဇေတာအတိတ်တည်းဩဇေတာဒိဋ္ဌိကိုဥပ္ပတ္တိအတိဆွယူမီယတာဖြစ်တတ်၏ဩဇေတာဒိဋ္ဌိကိုအကျဉ်းသွားဒီယုံနာစင်ကဒီမှာပဲပြတ်တယ်ဟောယုံနာစင်ကဟောမတတ်တာဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဩဇေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်နန္ဒတဏီကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသိရင်လည်းတတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမသိခဲ့ရင်ဩဇေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတတ်ပြန်မယ်ဒါတော့ဩဇေတာဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့ရင်တတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့ရင်အတွက်ဘာလို့လဲနန္ဒတဏီကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါပြောချင်တာနော်နန္ဒတဏီကိုသိဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနန္ဒတဏီကဘယ်ဆံမှသိနိုင်လဲဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်နေကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပရာဗရထဏီအဖြစ်စနစ်တကျပုံစံမှန်ရှုတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်ပေါ်နေကိုကမချွေဘူးလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပရာဗရထဏဆိုတာကြားတော့မကြားဘူးသို့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိဘယ်လိုပဲနှုတ်လို့ရမလဲဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးတန်တန်ရှိနေပါလေနဲ့မညာခွန်ညာကောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီနေ့ခေတ်ကတော့ရတယ်လို့ပြောနေတယ်နော်ဒါကြောင့်သာကပဲမှားတာခေတ်ကပဲမှားတာဒါကတော့ဒီကကြီးကြီးဝေဖန်ရမယ်အပိုင်ဖြစ်ပါလေနော်ဥစ္စေတို့ဘက်ကတော့တာဝန်ရဟောပြမှာပဲမှားတာကိုမှားတယ်လို့တော့ဟောပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဥစ္စေကတော့သဘောပေါက်တယ်မှန်တာကိုလည်းမှန်တယ်လို့ဟောပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်မှားတာကိုမှားတယ်လို့မပြောရင်ပြောမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်မနကုလည်းမှန်တယ်လို့မပြောရင်ပြောမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်နဲ့အမှန်ဘယ်လိုခွဲခြားလို့ရမလဲခွဲခြားလို့မရနဲ့ခွဲခြားရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဥစဉ်ကတော့ဟောပြတာပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3နီးကတော့အဗျာပါဒနီးပဲအဗျာပါဒနီးဆိုတာကဘာလဲအဝိဇ္ဇာယသင်္ခါရမယဥပ္ပါဒိတဘသင်္ခါရနာဝဝိညာဏအမေဟိတိဧဝမာတိဗျာပါဒဘောအဗျာပါဒနယောနာမအဝိဇ္ဇာကလည်းငါဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်ဖြစ်အပ်တယ်။သင်္ခါရကလည်းငါဒီဝိညာဉ်ကိုဖြစ်ဖြစ်အပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရစတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယသဘောတရားတွေမှကြောင်းကြဗျာပါရမရှိဘူး။တနည်းအားဖြင့်တော့အဝိဇ္ဇာကလည်းငါသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်။သင်္ခါရကလည်းငါဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်စသဖြင့်ဒီလိုကြောင်းကြဗျာပါရမျိုးမရှိဘူး။ အဲ့ဒီလိုကြောင်းကြဗျာပါဒမရှိမှုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်လို့ရှိရင်အဗျာပါဒဤကိုသိပြီးဤတဲ့ယံတမပတ္တံတော်ကရဏတကာရကတအဘဝဘောဓတော်အတ္တဒိဋ္ဌိမဇ္ဇဟေတိယံယင်အဗျာပါဒဤကိုတမကောင်းမှုမှန်ကန်စွာပတ္တံတော်ရှုမြင်နိုင်ခဲ့ပြီးရှိတော်ကာရကတပြုလုပ်ဖန်ခြင်းနေသောအတ္တဤအဘဝဘောဓတော်မရှိခြင်းကိုဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖော်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်အတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပဲဆိုနိုင်၏အတ္တဒိဋ္ဌိပဲလို့ရတော့မယ်အတ္တဆိုတာကတော့အကျဉ်းစားအပြင်ခွဲရမ်းချက်လေးနှစ်မျိုးရှိတယ်ပရမအတ္တဇီဝအတ္တပရမအတ္တဆိုတာကတော့ဖန်ဆင်းခြင်းပေါ့ခေတ်စကားနဲ့နားလည်လည်အောင်ပြောရင်ဇီဝအတ္တဆိုတာကတော့ဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တဖန်ဆင်းနေတဲ့အတ္တရဲ့ဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တရဲ့အတ္တနှစ်မျိုးရှိခုဒီမှဒီအဘယဘရဏီကိုဖြန့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာလည်းတွေ့တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာတွေ့တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တာတွေ့တယ်အဲဒီလိုတွေ့တဲ့အပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာကလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြာပါရာမရှိဘူးသင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြာပါရာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးရှိသေးလားမရှိဘူးသင်္ခါရကလည်းဝိညာဉ်လေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမရှိဘူးပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်တော့လေဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားသင်္ခါရကြည့်လိုက်တော့လေဖန်ဆင်းခံရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပဲအဲဒီနှစ်ဖက်လုံးမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲအကြောင်းပဲကြည့်လိုက်တော့လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးပဲကြည့်လိုက်ရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲခိုင်မာတဲ့အနိစ္စရအတ္တတခုမှရှားလို့မတွေ့ဘူးအကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေအကျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပါရမရှိဘူးအကျိုးတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းသာလိုက်ငါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပါရမရှိကြဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာဉာဏ်ပါရအကျင့်ဘူးရပါရကျင်းနေတဲ့အတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိအောင်လားမရှိတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးကိုဒီအဘယဘရဏီကိုပုံစံမှန်သိကြရင်ပယ်ဆွနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်အဘယဘရဏီကိုမသိကြရင်ဘာဖြစ်မလဲမိစ္ဆာပတ္တံတော်ယောတအတ္တတိပြောပါရင်အဝိဇ္ဇာတိနံတဘာဝနိယမသိတော်ဟိတုဘဝတ္တအကနာတော်အကရိယာဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမိစ္ဆာမှန်မှန်ယုံရင်တွားပြီးတော့သူကမြင်တယ်နော်မိစ္ဆာမှန်မှန်ယုံရင်ပတ္တံတော်မြင်ခဲ့သည်ရှိတော်ဘုရားပါရင်ကြောင်းကြဘုရားပါရသည်အတ္တတိပင်မရှိတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာတိနာအဝိဇ္ဇာသာတော်တရားတို့ဤယောတဘာဝနိယမအသိတဘာဝနိယမသိတော်တဘာဝနိယမအဖြစ်ပြီးစီ၍နေတော်ယောဟိတုဘာဝအကျင့်အကြောင်းရဖြစ်သည်အတ္တိရှိတတထောအကြောင်းရအဖြစ်ကိုအကနာတော်လက်မခံနိုင်ခြင်းကြောင့်အဂရိယဒိဋ္ဌိအဂရိယဒိဋ္ဌိကိုဥပါတိယတိဆွံ့ယူမိယတဖြစ်တတ်၏အဂရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်လဲသွားတတ်တယ်မှန်မှန်ယုံရင်မြင်ခဲ့ရနော်အဘယဘရဏီကိုမမြင်ခဲ့ဘူးမှန်မှန်ယုံရင်လည်းလက်ခံမိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲလို့မေးရင်တော့အဂရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်သွားတတ်တယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြုတော်လဲပြုပြီးမမြင်ဘူးပြုတော်လည်းပြုသည်မမြူဆိုတော့ကဘာပဲပြုပြုအကျိုးမပေးဘူးလို့ပြောခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော်ပြုတော်လည်းပြုသည်မမြူဆိုတဲ့အကရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်လဲပြီးတွက်တတ်တယ်။စွဲမိစွဲယူမိရတာဖြစ်တတ်တယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမှလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတာမရှိဘူး။သင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတာမရှိဘူး။တဏှိပေါင်းစုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အတိအကြောင်းတရားလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဒီမှလည်းဝိသုဘအကျိုးတရားလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကိုတွက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်တွေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါတာမရှိဘူး။ဒါကပိသုဘဝိညာဉ်နဲ့ကိုတွက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်တွေကလည်းအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာခဲ့ရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါတာမရှိဘူး။နှစ်ဖက်လုံးမှာမရှိဘူး။အလားတူပဲပိသုဘမှာပြုစုပြောထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကလည်းနောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နဲ့ကိုတွက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်တွေကိုတို့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါတာမရှိဘူး။နောက်အနာဂတ်မှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကိုတွက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်တွေကလည်းပိသုဘအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာခဲ့ရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါရာမရှိကြဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာဗျာပါရအကျင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဗျာပါရပင်ကျင့်မြင်ခြင်းတော့လေအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘာဝနိယမသိတာသဘာဝနိယမအဖြစ်ပြည့်စည်နေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုသဘာဝနိယမအဖြစ်ပြည့်စည်နေတဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုအဂဟဏလက်မခံနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကလက်မခံနိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိအကျောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ဝိညာဉ်တိုင်းကိုတရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ပိစုတ်ပံအကျိုးတရား၅ပါးဖြစ်တယ်။ပိစုတ်ပံမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံ၄ကြောင့်နောက်အနာကမှာဝိညာဉ်တိုင်းကိုတရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅ခုဖြစ်မယ်။သူကလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒ ဒါကသဘာဝနိယမပဲသဘာဝနိယမဆိုတာကဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားကဘောဂုတ္တဒါကသဘာဝပဲဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားကိုမပေါ်လာဘူးအဲ့တော့အကြောင်းတရားထင်ရှားရှိလို့အကျိုးတရားထင်ရှားပေါ်လာတာကိုသဘာဝနိယမလို့ဒီမှာပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာသူကပါလဲသတ္တံပါရဂီနောဥဒ္ဓမုခတာသတ္တံပါရဂီနောလောကရှိနေတဲ့မိဒီမိညာဟဘယ်ဘက်ကိုတက်တယ်အပေါ်ကိုထွက်တယ်ဒါသဘာဝနိယမနော်သတ္တံပါရဝါယုနောတိရိယကမဏအဆောက်အဦးနဲ့တကွအချံရံနဲ့တကွဖြစ်နေတဲ့လေသွားပြီဆိုလို့ချင်းဘယ်ဘက်ကိုသွားလဲဖီလာကန်လန်သွားတောင်သွားခြင်းတော့မယ်မြောက်သွားခြင်းတော့မယ်ရှေ့သွားခြင်းတော့မယ်အနောက်သွားခြင်းတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားကန်လန်ဖြတ်သွားတယ်မိတို့ရဲ့သဘောကအပေါ်ကိုတက်လေတို့ရဲ့သဘောကကန်လန်ဖြတ်ပြီးသွားတယ်ဒါကသဘာဝနိယမပဲအဲ့ဒီသဘာဝလိုပဲတဲ့နော်ဒီနာတိတော်ယထာတကပြည့်စုံပါဏတာဟိတုဘောအဝိဇ္ဇာထင်ရှားတာပေါ်လာပါစေသင်္ခါရကဖြစ်ကိုဖြစ်သင်္ခါရတာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပါစေဝိညာဉ်ကဖြစ်ကိုဖြစ်ဒါကသဘာဝနိယမပဲဒါပြည့်နဲ့အဝိဇ္ဇာမှလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ပြောပါရမရှိဘူးသင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ပြောပါရတော့မရှိဘူးမရှိပြင်မရှိပြင်လည်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားပေါ်လာတာနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားကထင်ရှားပေါ်လာတာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကသင်္ခါရပေါ်လာတယ်ဒါသဘာဝနိယမအဲ့ဒီသဘာဝနိယမကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအာဂရိယဒိဋ္ဌိကိုသွားပြီးသွားယူမိတာဖြစ်တတ်တယ်အာဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြုတော်လဲပြုသည်မမြည်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်နေတဲ့ကံကိုပယ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီအပြာပါရနိကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီအပြာပါရနိကိုသိခဲ့ရင်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်အာဂရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်ဆွမ်းအားရှိတယ်ဒါဒိဋ္ဌိစအနုဘခမ္မအယဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့နိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကြီးတယ်နော်ဒီစွန့်ရင်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်မလုပ်ရဘူးကျောင်းကျေစပရိသတ်ဓမ္မဘက်ကိုသတိကြတိအောင်ရှိဖို့လိုနေတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုအေဝံဓမ္မတာနီနောက်နည်းတစ်ခုဝိဇာတိပါဏာကရဏေဟိသင်္ခါရတိနာယေဝတံဘောခိရတေဟိတတိအာဒီနာဝိယနအင်းငယ်တန်တိအယံအေဝံဓမ္မတာအနယောနာမအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်တယ်တခြားအကျိုးတရားပေါ်လာရုံဓမ္မတာမရှိဘူး။နောက်တနည်းစုပြုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့သတ္တနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်တခြားအကျိုးတရားဖြစ်ရုံဓမ္မတာမရှိဘူးတဲ့နော်ဥစဉ်တော့ဒီခိရနှုတ်ရည်နှုတ်ရည်ကနေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တတိခေါ်တဲ့နှုတ်တန်းနှုတ်ခဲဒါတွေကဖြစ်လာမယ်တတိပြီးတခြားတစ်စုံတရားဖြစ်ရုံဓမ္မတာမရှိဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့အဲ့ဓမ္မတာနည်းဆိုတာကတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သတ္တနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေတင်ရှားဖြစ်တာကိုမြင်တယ်သိခဲ့အဲ့ဒီလိုသိရင်တော့အဲ့ဓမ္မတာနည်းကိုသိတယ်သူဓမ္မတာနဲ့လျော်တဲ့အကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးကိုသိတယ်လို့ပြောတယ်အကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားတင်ရှားရှိပုံကိုတော့သူကသိနောက်တနည်းပြောရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုသာသူကသိအဝိဇ္ဇာကြောင့်တခြားအကျိုးတစ်စုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူးသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားမှတပါးတခြားအကျိုးတစ်စုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူးဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တာတွေ့တယ်တခြားအကျိုးတစ်စုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီစနစ်ကိုသာသူကမြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲယံတမပတ္တံတောပြစ္ဆယနုရောပတောဖလဝဘောဓတောအဟိတုကဒိဋ္ဌိသအဂရိယဒိဋ္ဌိသမဇ္ဇဟတိယံယင်းဧဝံဓမ္မတာအနိကောတမကောမှန်ကန်စွာပတ္တံတောမြင်ကတိရှိသောသစ္စာနုရူပတောအကြောင်းနှင့်လျော်သောအဖြစ်ဝလာဝဘောဓတောအကျိုးတရားကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်တွင်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်အဟိတုကဒိဋ္ဌိသအဟိတုကဒိဋ္ဌိကို၎င်းအဂရိယဒိဋ္ဌိသအဂရိယဒိဋ္ဌိကို၎င်းပဇဟတိပဲဆို၌ဤအဟိတုကကအကြောင်းကိုပဲတယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့လေသူလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုပဲရင်တော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ပြောလိုတာပါအတူတူပဲအကြောင်းအကျိုးပဲတာပဲအဂရိယဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတော်လည်းပြုသည်မမြင်ဘူးဆိုတော့အကျိုးကိုပဲလေဆိုပြီးနဲ့အကျိုးကိုပဲလိုက်ရင်အကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲပြီးတာဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းကျိုးနှစ်ခုလုံးပဲတဲ့ဝါရတိနော်ဒါကြောင့်သူကအဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆုံးနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိတယ်ဘယ်လိုသွမ်းရလဲအကြောင်းတရားတွေနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားဒါလည်းဖြစ်နေတယ်ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လနာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားဒါဖြစ်တယ်တခြားအကျိုးတရားအကြောင်းတရားမဖြစ်ဘူးအကြောင်းနဲ့လျော်ကြီးတဲ့အကျိုးဒါဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့မလျော်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တာကိုမတွေ့ရဘူးမတွေ့တဲ့အတွက်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပါပြီဆိုရင်အကြောင်းမရှိပါဘူးလို့ကြွယူနေတဲ့အဲဒီကတိတိကြီးကွာမကောင်းဘူးလား กวาดได้ปิ้วตัวเลยปิ้วนี่ไม่มีบาปุโลซ้วยอยู่นี่แหละอกริยะเดชดีนี่เลยกวาดจะไม่ต้องล่ะกวาดจะทอดไปเป็นหนุ่มไหนเนี่ยดีเดชดีนี่ก็เป็นหนุ่มไหนเนี่ยสอนอาชีพดีปริจาณมุขก็จ้องโจเสยชุบได้เนาะไม่ชุบได้ไอ้เดชดีนี่เป็นไหนมาล่ะเป็นไหนรู้แต่เดชินจะอนุภากรรมคือจะกระลงนี่ห่าบลาตาตั้วนี่เลยสรว่าเมตตาตุฏฐามาล่ะเนาะโอเคนั้นตะคู่မိစ္ဆာပါတန်တော်ပြည့်စံသူတို့ပံဖလဘုန်တိအခေတဝါယတောကုတော်စီယတကတစီအတံဘဝခေနတောအဟိတုကတိတိစေဝနိယတဝါဒိသဥပါဒိယတိမိစ္ဆာမှမယွင်ရင်ပတန်တော်မြင်ခဲ့သည့်ရှိသောပြည့်စံနရူပံအကြောင်းတရားနှင့်လျော်သောဖလဘုန်တိအကျိုးတရားရဲ့ကြည်ချင်းကိုအခေတဝါလက်မခံမှု၍ယတောကုတော်စီဒီဇုံတခုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ယတကတစီဒီဇုံတခုသောအကျိုးတရားဤအတံဘဝကဟဏတော်မဖြစ်တဲ့ခြင်းကိုဆွေယူမိခြင်းကြောင့်အဟိတုကတိတိံဇေဝအဟိတုကတိတိကိုလည်းကောနိယတဝါဒင်္စာနိယတဝါဒကိုလည်းကောဥပဒိယတိဆွေယူမိရတာဖြစ်တတ်၏လက်မခံနိုင်ဘူးအကြောင်းတရားနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အေဝံဓမ္မတဏိကိုသူကလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဖြစ်မှုကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒဇောတကုသောအကြောင်းကြောင့်ဒဇောတကုသောအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကဘယ်လိုမှလက်မခံတော့လက်မခံမှုဆိုလို့ချင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒုက္ခဒိဋ္ဌိနဲ့မြေတဝါဒကိုသွားစွန့်မြည်နေတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အဲ့ဒုက္ခဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းကိုပယ်တာ။အကြောင်းကိုလည်းသူကပဲမြေတဖြစ်တယ်။မြေတဝါဒကိုလည်းသွားစွန့်မြည်နေတာဖြစ်တဲ့။မြေတဝါဒဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့အဝိဇ္ဇာမာနိပိဟေတုမိနိယတတာယတိလဂာဝီတိလဂာဝီသုက္ခသောဏိတာတိဟိတေလခိရတိရာတိနိဗ္ဗတံတိနိယတဝါဒင်္စဥပါဒိယတိဝိညာဏတပံယထာရဟံဒီမှာဖွင့်ထားတဲ့ဒီကစီရတော်ကအဝိဇ္ဇာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားမရှိပြီမလို့နိယတသဘောအပြည့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တိလနန်းကနေထွက်ရင်ဘာထွက်မလဲဒီထွက်လာမယ်ဂာဝီနောမကနေမွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လို့ရထွက်မယ်နော်နောမကလို့ရထွက်တယ်နှမ်းကလည်းဒီထွက်တယ်နော်သုတ်သွေးကလည်းဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဟာနိယတသဘောပဲနိယမသဘောပါပဲလို့သူတို့ကဆွဲယူထားဒီဝါဒဒီဖျားလက်ဖြစ်တဲ့ကရှိခဲ့တယ်ဘာလို့ဒီနေ့ဒီဝါဒကိုဥစားပေးနေတဲ့ဝါဒသမားတွေလည်းမရှိဘူးလားသိကြပါရဲ့ဒါသဘောပါအဲ့ဒီလိုနိယတဝါဒကိုသွားဆွဲယူမိရတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးဖြစ်တာကိုသူကလက်မခံဘူးဒါကြောင့်ဧဝံဓမ္မတာတိကိုသိခရင်အဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့အကရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပင်လို့နိုင်တယ်မသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိလည်းသွားဆွေးယူမိရတာဖြစ်တတ်တယ်ဏိယထဝါဒကိုလည်းသွားပြီးဆွေးယူမိရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပယ်ခွာရေးအတွက်တနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်လုံရေးအတွက်ကြောင်းကျုပ်ဆက်ပရိစ္ဆာဓမ္မပသဘောတရားတွေကိုဧကတ္တနိနန္ဒတ္တအနိအဇ္ဇပါရအနိဧဝံဓမ္မတာတိခေါ်တဲ့လီးလေးနည်းချင်းသိဖို့မလိုဘူးလားဒီလိုပါ
0: သော384ခုနှစ်ပြသုလဇန်12ရက်2023ခုနှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သိက္ခူနှစ်ဥကာလသနဝရိတ2ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်တော်တွေ့ဆုံရင်းနဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အဲ့တော့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာပေါင်းစည်းသွားကြတယ်တရားရေးဟာတွေ့ဆုံတာအတော့ဟိုတလောက်ကြီးအရေးမပါဘူးပေါ့နော်ဥပမာမဲ့ယထာစီရင်တွေ့ဆုံကြတာရှိတယ်ပတ်စကားပေါ်မှာတွေ့ဆုံတာရှိတယ်ခီးသွားတာတူးလို့လေးမြန်းပေါ်မှာတွေ့ဆုံတာရှိတယ်သို့တော့တွေ့ဆုံရုံကဥပောင်းခြင်းဆိုမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လူတွေဟာတော်ဝါတွေဟာပူပေါင်းတယ်ဆိုဘာကြောင့်ပူပေါင်းပါတာလဲတွေ့ဆုံယုံနဲ့ပူပေါင်းသလားလို့ဆိုတွေ့ဆုံယုံနဲ့မပူပေါင်းဘူးတွေ့တာတွေ့တာပဲအဲ့တော့ပူပေါင်းသွားတယ်လို့ဆိုတာဟာဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ပူပေါင်းရတယ်လဲဆိုတာကိုဘုရားပဲလို့ဟောတယ်လဲဆိုတာကိုနိုင်မသားကြဘူးလို့နော်ယသဗျာကအကြောင်းရှာပြထားတယ်ပူပေါင်းနေဘာကြောင့်ပူပေါင်းတယ်လဲဓာတုသောပိခွေတတ္တတန်တန်တန်တိဒီစကားလုံးလေးနဲ့စပြီးသုံးတာဖွင့်ပါ
3: ဓာတုတော့ဆိုဒီနေ့ကမှဓာတုဆိုတာအဲ့ဒီမင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နေသဘောထားကိုလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်နေသဘောထားအစ္ဆာတယစိတ်ဆန္ဒကိုဓာတုလို့ပြောတာဒီမှာနော်ဓာတုလို့ခေါ်တိုင်းဟိုဒီအသေးပဲမရဘူးနော်ဒီတုတ်တံမှာအထူးဓာတုသောဆန္ဒအစ္ဆတယဆန္ဒဆိုတာအကြိုက်တူတယ်စိတ်ထားချင်းတူတယ်အတွေးတူတယ်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပူပေါင်းတယ်ဆိုတာဟာစိတ်ဆန္ဒချင်းတူမှပူပေါင်းလို့ရတာလေစိတ်ဆောင်ခြင်းမတူလို့ရှိရင်ပူပေါင်းမှုမဖြစ်ဘူးတွေးဆမှုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာလောကမှာလူတွေဟာအပေါင်းအသင်းဖွဲ့တာပဲဖြစ်စီဟုတ်လားပူပေါင်းကြတာတွေဟာစိတ်ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းကြတာလို့ဒီလိုမှားရဓာတုကိုအစ္ဆတယပမာဏီလည်းပဲဒီအစ္ဆတယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးညတယ်ပေါ့နော်ပါဠိစကားလုံးဣဇတယဆိုတာအဓိအာတယအတွေးအမြင်အယူအဆခံယူချက်စိတ်ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုဣဇတယလို့ခေါ်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဆန္ဒချင်းတူရင်ပေါင်းရတာပဲလေသူကပူပေါင်းမှုဆိုတာဆန္ဒချင်းတူအမှားပရိဒတ်လုတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ပရိဒတ်လုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒခြင်းတူလို့ရှိရင်ပရိဒတ်ဖွဲ့တယ်ပါွားပူပေါင်းလိုက်တာပဲအမှုမူရင်းစေဝကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအပြောကျူးကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပူပေါင်းမိသွားတာပဲစပေကျမ်းကမှပါဏသဟယလို့ခေါ်တယ်တောက်ဖို့တောက်ဖက်ကျလည်းပူပေါင်းတော့တာခေါ်တာပေါ့ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းတာဆန္ဒတူတဲ့အခါကျတော့အလုတ်တူသွားတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒတူမှုဟာအဓိကစိတ်နေသဘောထားနဲ့စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုဟာအဓိကသူကလည်းတာဝါဒနာပါတယ်ကိုယ်ကလည်းဝါဒနာပါတယ်ဥပမာပြောကြတယ်လေအခုအမှုပညာအလုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာအမှုပညာဝါဒနာပါတဲ့လူတွေပေါင်းတာပဲလေအတိမုတ်ဝါဒရာပါရင်အတိမုတ်ဝါဒရာပါတဲ့လူတွေပူပေါင်းကြတာအဆိုကအယိတိဝါဒနာပါတဲ့လူကလည်းအဆိုကအယိတိသမားတွေပူပေါင်းမှုဖြစ်တာပဲလေတွေ့ဆုံမှုဆိုတာတော့ပွဲလမ်းသဘင်ရှိတဲ့အခါမှာဆုံမိတဲ့အခါဆုံမိတယ်ဒါပေမဲ့ပူပေါင်းမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်ဒါကြောင့်မို့တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ပူပေါင်းခြင်းပူပေါင်းရင်ဟာဘာကြောင့်ပူပေါင်းလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအတိတုတ်တမှာရှင်းပြတာဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်လောကလူတွေဆိုတာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေကြတာဖြစ်တယ်လေတူတယောက်နဲ့နေကြတာမဟုတ်ဘူးအဲတော့အပေါင်းအသင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာသူနဲ့ကိုနဲ့ဘလောက်ပဲဝေးဝေးဆန္ဒတူလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖြစ်စီအလုံးနဲ့ဖြစ်စီပူပေါင်းကြတာပဲပူပေါင်းမှုပါဖြစ်လာတယ်ဘယ်နေရာမဆိုပူပေါင်းမှုဖြစ်လာတတ်တယ်ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းတယ်အစ္ဆတယတူလို့စိတ်တွေသဘောထားချင်းတူလို့ပူပေါင်းတယ်ဆိုတာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတုသောတတ္တာတတ္တံတံတိဓာတုသောအစ္ဆတယစိတ်ဆန္ဒအလို့အားဖြင့်တတတတဝရိဟာတန်တန်တန်တိပေါင်းစုံပူပေါင်းမိကြတယ်တမင်တိဟုတ်လားညီညွတ်စွာရှင်းတွေ့ကြတယ်သူတို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုချဲ့ဖွင့်ထွင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိနာဓိမုတ်တိကဟိနာဓိမုတ်တိဂိဟိတတ္တိတန်တန်တန်တိတမင်တိဟိနာဆိုတာအောက်တန်းကြတယ်မမြင့်မြတ်တဲ့ကိုချင်းတရားကဲမှာတမိုးမရှိတဲ့အောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေအဓိမုတ်တိဆိုတာနှလုံးသွင်းစန္ဒ ခဏဓာတုလို့ဆိုတာဒီဒီမုတ်တိကိုပြောတာပဲအစ္ဆာတရားကိုပြောတာနော်ဒီမုတ်တိနဲ့အစ္ဆာတရားနဲ့တူဒီမုတ်တိဆိုတာသူ့အချိုက်ကိုယ့်အချိုက်သူ့ဆန္ဒကိုယ့်ဆန္ဒသူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်အမြင်ချင်းတူရင်ပေါင်းတာပဲဆန္ဒချင်းတူရင်ပေါင်းတာပဲအဲ့ဒီမှာဟိနာဓိမုတ်တိကအောက်တန်းကြတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာဝါသနာပါရခြင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့သူလိုဝါသနာတူတွေနဲ့ပဲပုံပေါင်းနေအတောင်စားဝါသနာပါတဲ့သူကအတောင်စားဝါသနာပါတဲ့သူနဲ့ပေါင်းနေပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းနေလူမှုရေးလှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူမှုရေးလှုပ်သူတွေနဲ့ပူပေါင်းကြတယ်။လောကရေးချီးကြည့်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ပူပေါင်းမှုတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ရဲစဉ်းစားမှာငါဟာဘယ်သူနဲ့ပူပေါင်းတယ်လဲ။ငါရဲ့ပူပေါင်းမှုစိတ်တွေသဘောထားဟာမွန်မြတ်တာဟုတ်ကဲ့လား။ကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့လို့။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားဟုတ်ကဲ့လား။အတိမုတ်တိနှလုံးသွင်းတရားလို့ပြောစိတ်ထဲမှာကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာအစ္ဆတရားအထိမုတ်တိဆိုရယ်ဒီပါဠိစကားလုံးเนี่ยတူတယ်မြတ်စွာဘုရားကပထမမကောင်းတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့သူ့လိုအောက်တန်းကြပြီးတော့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပူပေါင်းနေတယ်တခါစိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့လိုပဲစိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်။ဒီနှစ်ခုကဟိုဖြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ပူပေါင်းလို့မရဘူး။နော်။စိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပဲပေါင်းလို့ရတယ်။စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒါကိုဗမာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဗမာစာပေထဲမှာအတုံးလေးတစ်ခုရှိတယ်ခောတိနာခောတော့တမဏိနာတမဏောဆိုရှင်းတော့တုံးကြတယ်ပေါ့နော်ခုခေတ္တတုံးတာနေသွားတယ်ဆိုတော့တဲ့ဒိဗေကခောတိနာခောတော့ဆိုတာနွားနွားလေးနဲ့ပဲပူပေါင်းတာပဲနွားကစိတ်နဲ့မပူပေါင်းဘူးနွားနွားချင်းပဲအောင်ဆုံးရင်ပူပေါင်းခြင်းအကြီးကနွားနွားနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်။တမဏိနာတမဏော

ယဟန်ကလည်းယဟန်နေတယ်ပဲပူပေါ့မယ်ကောဏိနာခေါတော်တမဏိနာတမဏောဆိုတာဝါဒနာတူရာစိတ်ဆန္ဒတူရာပူပေါင်းကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို၃နှစ်ဆက်ကလုံးအဲ့ဒါရှင်းတော့ကတော့သုံးတတ်တယ်အဲ့ဒီရှင်းစာအုပ်တွေထဲမှာပါတတ်တယ်ကောဏိနာခေါတော်တမဏိနာတမဏောဆိုတာပါဠိစာပေရတဲ့အသုံးအနည်းတစ်ခုပေါ့ဆိုလိုတာကတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်။စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်။ပမာဒကနဲ့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဝါသနာတူရာပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေတ်လူတွေပို့နားလဲလား။သို့တော့ဝါသနာဆိုတဲ့စကလုံးကဣဇာတရားနဲ့မထူတတ်ဘူးအဲ့ဒါတတိထားဖို့လို့။သို့တော့လူတွေနားလဲနေတာဝါဒနာဝါဒနာဆိုတာအထုံရနေခြင်းလို့သူရဲ့ literal meaning ကအထုံရနေခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်အထုံရနေတယ်ဆိုတာဥပမာကိုယ်ဝတ်တဲ့အဝတ်စားတွေထဲမှာပြုတ်လုံးထဲထားရင်ပြုတ်လုံးအနံ့ဆွဲသွားရှင်မွေးထဲထားရင်ရင်မွေးအနံ့ဆွဲသွားအဲ့ဒါကိုအထုံရတယ်လို့ခေါ်တယ်။အယက်ပလင်းဟာအယက်တွေတုံးပြလိုက်တော့လည်းပဲအနံ့ချမ်းတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဝါသနာလို့ခေါ်တာ။နော်။ငပိပလင်းဆိုရင်ငပိငါပြရေးပလင်းကိုငါပြရေးချက်ထားတဲ့ပလင်းဒီငါပြရေးတွေကုံသွားလည်းပဲငါပြရေးအနံ့ချမ်းတယ်။ဝါသနာရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောပြတာနော်။ထို့တူပဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးမှာယဟန္တာဖြစ်လို့လောဘတောင်းလောဘကိုပယ်လိုက်တာတောင်းမှာပဲသူကလူချင်းနဲ့အဆုံးကပြတယ်သူအဲ့ဒါဝါသနာလို့ခေါ်တယ်ဆဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတကယ်တော့ဒေါသနဲ့ဆဲတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝါသနာပါလို့ဝါသနာဖြစ်နေလို့နှုတ်ကြိုးနေလို့ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာတောင်းပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဝါသနာလို့ခေါ်တယ်ပုရသပေထဲမှာရှင်ပိဋိဏဝိဆာဆိုတာရှိတယ်သူကပြမနာလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့လူမျိုးတွေကိုအောက်တန်းနောက်တန်းစမ်းလို့စိတ်ကထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူပဲတွေ့တယ်သူကအပေါ်စီးနဲ့ပြောတယ်ဟဲ့ငယုံမဟဲ့တူယုံမဘသူဖြစ်ဖြစ်သူကဒီစကလုံးကိုသုံးတယ်ပါဠိလို့တော့ဝတ္တလဝတ္တလဝတ္တလဆိုတာစန်းနေနေအောက်တန်းသားလို့ခေါ်လိုက်တာဘုရုတ္တိတိကအောက်တန်းသားပဲနှုတ်ချိုးနေရှာတာသူပြင်လိုက်တာနဲ့အောက်တန်းသားလို့အဲ့နှုတ်ချိုးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဝါသနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒေါသနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒေါသနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေါသမရှိတော့တော်လည်းပဲဒေါသရဲ့အရေးရောင်တွေကဂျန်နေတယ်အရက်တွေတွန်လိုက်တော့လေအရက်နံ့ဂျန်နေရစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမှဝါသနာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ပမစကားမှာဘယ်လိုပဲသုံးသုံးပါဠိကလာတာဆိုပါဠိအသုံးကိုသိချင်နားလဲအောင်လို့ရှင်းပြတာနော်အခုကဝါသနာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဆန္ဒဣဇာတယနှလုံးသွင်းစိတ်ဆန္ဒဣစ္ဆတယဆန္ဒချင်းတူတယ်စိတ်ဆန္ဒချင်းတူတယ်ပမာတော့လို့လည်းပြောလိုက်ဝါသနာတူတယ်ပေါ့ဝါသနာတူတယ်လို့ပြောတာဒါလွယ်ပြောတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာအဲ့ဒီမယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှာစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းနဲ့ပူပေါင်းရတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းရတယ်ဒါလောကကြီးတဘာဝကိုခြုံငုံကြည့်တာကိုပြောတာဒီတိုင်းပဲဟောလောကကြီးမှာကရုလိုက်ကရုလိုက်သူအုပ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်လေဘာဖြစ်လို့အုပ်စုဖြစ်နေလဲဆန္ဒတူလို့အဆုဖြစ်နေ
တပြားကိုင်းကလည်းပဲတပြားတိုက်ဖို့ဝါသနာပါတဲ့လူတွေပေါင်းတာပဲတဲ့ကပိုင်းနိုင်တရားလည်းကပိုင်းနိုင်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတာပဲအယသမားလည်းအယသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာမူရစေသုံးတဲ့လူကလည်းမူရစေနဲ့ပဲသုံးတာသူရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားသဘောကမကောင်းတဲ့ပဲကိုပြောလို့ရတယ်အကောင်းတဲ့ပဲကျတော့ရောအေးတရားနာတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သွားပေါ်လာပဲတုတ်တယ်နော်ပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်သူတေသနာဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတေသနာလုပ်ငန်းမှာပူပေါင်းကြတယ်တော့လောကကြီးဟာချုံငုံပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်နေကြတယ်တို့ဆိုလို့ဒါနော်တခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာသာတုသောပိခွေတတ္တသံတန်တန်တီရဟန်းတို့သရဝရီဆိုတာစိတ်ဆန္ဒအယပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားပြောတာဆန္ဒတူရပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်ဟိနာဓိမုတ်တိကအောက်တန်းကြတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့နှလုံးသွင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိနာဓိမုတ်တိကေဟိသူ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့အတွေ့အခေါ်အယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းကြတယ်ကနေယနာဓိမုတ်တိကကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကလေယနာဓိမုတ်တိကေဟိကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပူပေါင်းကြတယ်ဒီတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားတချို့တုတ်တန်တွေမှာချဲ့ဟောထားတာရှိတယ်လူရင်းကြောက်ပြရတော့ဒါပဲဥပမာတရတရားနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရတရားနေပါတဲ့လူနဲ့ပဲပေါင်းတယ်တရတရားကောင်းတဲ့လူနဲ့သူပေါင်းလို့မရဘူးစိတ်ဆန္ဒချင်းမတူတရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပို့ကြပို့ပြီးတော့ပေါင်းတယ်ပို့ပေါင်းတယ်ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းကြတယ်ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းပို့ပေါင်းကြတယ်သူဆိုတာပဲတုဒ္ဒအကြံဉာဏ်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့လိုနှလုံးဝိတုံညင့်မဲ့ပေါင်းတယ်။အဲဒီဘုသူတ္တအကြံဉာဏ်သိသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြံဉာဏ်သူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပေါင်းတယ်။စဉ်းစားဉာဏ်နဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစဉ်းစားဉာဏ်နဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းတယ်။စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲပေါင်းတယ်။အဲ့တော့ဗမာရီနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝါသနာတူရပေါင်းတယ်လို့ဒါဗမာအသုံးနဲ့ပြောတဲ့စကားနော်အဲ့ဒါကိုအမှန်ပြင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆန္ဒတူညီရပူပေါင်းကြတယ်သူဆိုလိုတယ်စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပေါင်းကြတယ်အဲ့တုတ်တမဒီလိုဟောထားတာနော်ဒီဟောထားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုပစ္စုပန်အချိန်နေမှာလည်းပဲဒီပူပေါင်းမှုတွေကတိရှိတော့ငါပဲဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိသူချင်းပူပေါင်းတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒဝါသနာတူရပူပေါင်းတယ်ဆိုတာခဏိခေတ်မှလားမဟုတ်ဘူး။အတိတ်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်နေအဲ့တိုင်းပဲ။ဒါဖြင့်အတိတ်ကနဲ့အခုဘဝသာပူပေါင်းလာတာဆိုမဟုတ်နောင်လာလက်တန်းခေတ်တည်းမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။နော်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲအတူတည်းရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းကြမယ်လို့အဲ့ဒီမှာဓာတုတန်ယုတ်တဆိုပြီးတော့တန်ယုတ်တနိဂေမမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားတွေဟာအမှန်တမ်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်အလုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးမဟုတ်ဘဝပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဟာတွေပါဘုရားဗုဒ္ဓမှာလေပဲနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်တာသမုဒိသစ္စာလေပဲပရမတ္ထသစ္စာလေပဲလေပဲနှစ်ခုနဲ့ပြောအောင်သမုဒိသစ္စာဆိုဩအများအတိမပြုတ်ထားတဲ့အများကအတိမပြုတ်လို့မှန်နေတဲ့အမှန်တရားကိုသမုဒိသစ္စာကျင့်ရဲကွန်ဆန်ဆာကွန်ဆန်ဆာ
အလုံးကသဘောတူပြီသတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒါသမှုတိအဲ့ဒါကိုလည်းအမှန်တရားလို့ပြောလို့ရတယ်သို့သောပရမတ္ထသစ္စာ ultimate truth ကြတော့သမှုတိသစ္စာကအမှန်လို့ပြောတာအစဉ်မြင်တယ်ပဲရောက်တဲ့အခါအမှားဖြစ်သွားတယ်အမှန်မဟုတ်တော့ဘူးအကျဉ်းအတုလည်းပဲတဲ့သူမှန်တယ်ဘုရားမဲ့သူဥဒိသ္စလည်းပဲနဲ့ဘာလို့ဟောတော့ဘုရားကအေးလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးပညာရှိကိုပေါင်းရမယ်တင့်တော်တဲ့အရာမှနေရမယ်ပို့သူတာစီဝူရမယ်မိဘကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးရမယ်မိဘကလည်းသားသမီးတွေကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ရမယ်ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုမင်္ဂလာတရားတော်တွေကိုဖော်ဆောင်ပေးတာသူဥဒိသ္စလည်းပဲနဲ့ဖော်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါပရမတ္ထသစ္စလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နားလဲဖို့လို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ရက်လည်းမထွက်ဘူးမပေါင်းရဘူးသူ့ဟာနဲ့သူသူ့လည်းပဲနဲ့သူသူ့အဆင့်နဲ့သူသွားရအောင်အဲ့တရားဟောတဲ့အခါတော့လိုင်းတန်ရှင်းသုံးတဲ့အခါတော့သူ့လည်းပဲနဲ့သူသွားအောင်နော်လေဝဲချင်းသွားပြီးတော့မရောထွေးရဘူးဒါကလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လောကမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရသတ်မှတ်ထားတဲ့ level တစ်ခုသစ္စာလေးပါးကိုဟောတယ်အဲသမုဒိသစ္စာမှာပြိပတ်ဝတ္တရားသာသမီဝတ္တရားဘောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးလူမှုရေးအဲ့နောက်ပဲရဲ့အချင်းချင်းလိုက်နာရမယ်ဝတ္တရားအလုသမားနဲ့အလုရှင်လိုက်နာမယ်ဝတ္တရားရဟန်းတန်ခါနဲ့လူ့အကြောင်းလိုက်နာမယ်ဝတ္တရားလေတိအင်္ဂလာချီဟောဘုန်းကြီးနဲ့လူလေတိအင်္ဂလာချီ

စရင်းသာဖျက်လို့ရမယ်တဘောဝအနေထားဖျက်လို့မရဘူးဒါဒီင်းအေးကိုဖျက်လို့မရဘူးဆိုပါဆိုသာသမုဒိသစ္စာလည်းပဲဟုတ်ပြောတာအပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲကြတော့အဲ့ဒီ discrimination ဆိုဒီကန့်သတ်ချက်တွေအကုန်ဖျောက်လိုက်အမေဘောလောရမယ်ဟိုတရားအဖေဘောလောရမယ်ဟိုတရားမိသားစုဘောလိုက်တာမယ်ဟိုတရားဆိုဒါတွေရှိတော့အဲ့ကြတော့အလုံးဟာယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပေပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်တာအားလုံးဆိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်စဉ်းမြင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သူတို့တော်မှဆက်ဆံရေးကြတော့သမုဒိလည်းပဲနဲ့ဆက်ဆံရတယ်အတိညာကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲနဲ့သွားရတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့လိုသွားနေတာပဲတည်းမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတာတချို့ကသမုဒိသစ္စာလည်းပဲအနည်းဟောတာရှင်တို့လူမိုက်ကိုမပေါင်းသိရဘူးလူမိုက်ကိုပေါင်းသိလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီလိုဆိုးကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာဒါသမုဒိသစ္စာလည်းပဲပြောတာတော့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲကြတော့လူမိုက်ဆိုလည်းမရှိဘူးလူလိမ္မာဆိုလည်းမရှိဘူးရှုံးနေတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ရှုံးနိုင်ဖို့မပေါင်းသိဆက်ဆက်ရေးမလုပ်ရဘူးဆိုသူကနားမလဲရူပခန္ဓာဝရဏခန္ဓာသင်္ကြန်ခန္ဓာသင်္ကြန်ရခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုမပေါင်းသိရဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှနားမလဲဒါပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲပြောတဲ့စကားတွေအဲ့ဒါကြတော့နားလည်ဖို့ပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်သမားတွေကနားလည်ရမှာအဲ့ဒါဒါအသိဉာဏ်နဲ့ပဲသိရတယ်အသိဉာဏ်နဲ့သိတာလူလောကမှာတုံချလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတလေကြတာအဆင့်မြင့်လည်းပဲလို့ခေါ်တယ်ဘာအတွက်အဆင့်မြင့်လည်းပဲဟောတယ်လဲ ultimate reality ultimate truthsဘာအတွက်ဟောရလဲရှင်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတဲ့တွတ်တမှုဖြောက်ဖို့တွတ်တမှုတွေတမဲမှုတွေမုံတိမှုတွေမဖြောက်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးသူကတဏှာဟောကလွတ်ဖို့မရှိဘူးအော်တဏှာဟောကလွတ်ချင်လို့ရှင်ဘာလို့ ਆ အမေဆိုတဲ့အမေလို့သိတဲ့အသည့်ရစားဖြောက်အောင်အဖေလို့သိတဲ့အသည့်ငါကိုငါညီမစားတယ်ဒီလိုအတွေးတွေကစားဖြောက်ပြီးတော့ရှုံးတဲ့နံနှမျိုးပဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ကြမှာဖြောက်လို့ရအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာလေးပဲကတည်းကဆောဖြာဟောတယ်လို့လို့မှတ်ရမှာအဲ့တော့သူ့လည်းပဲနဲ့သူသွားတယ်လို့မှတ်တာလေးပဲနှစ်ခုစလုံးဟာသူ့ဆက်နဲ့သူမှတ်နေလောကထဲမှာနေရင်သမုဒိသစ္စာလေးပါနဲ့ပဲနေရမယ်သိတဲ့အခါမှာပရမတ္ထသစ္စာလေးပဲနဲ့သိရမယ်ပရမတ္ထသစ္စာလေးပဲနဲ့မသိနိုင်ရင်တွတ်တာမှုတွေသာသေးနေပဲဖြတ်နိုင်မှာဖြတ်တဲ့နိလန်ကိုပြောတာဒါနော်သူ့လည်းပဲနဲ့သူအဲ့လိုသွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကเออအခုချိန်မှာလည်းပဲစိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းရတယ်အတိတ်တုန်းကလည်းစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းရတယ်နောင်လာမဲ့ခပါးနေနောင်လာမဲ့နှစ်တည်းမှာလည်းပဲစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းရနိုင်မယ်လို့ဒါဒီတုတ်တံမှာဒါအဓိကဒါဟောလိုက်တာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဒီတုတ်တံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ခေါဏတရတရားရှိမရှိဘောဓုတ္တရှိမရှိကိုကျင့်သီလရှိမရှိအသိပညာရှိမရှိသာဃာတရားရှိမရှိဆိုတာ၄ကြတော့လေအဲ့ဒါတွေကလည်းသဘောတူရအဲ့ဒါလောကမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်နော်ပြောလို့ဆုံးလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့လုံငန်းကြိုက်တာတွေနဲ့ပြောရင်မကုန်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတခွန်းနဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်တတဝရရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာစိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်စိတ်ဆန္ဒတူမှအများနိုင်လေတဲ့စကားဆိုဝါသ

0: နာတူမှပူပေါင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုတာဝါသနာတူခြင်းစိတ်ဆန္ဒတူခြင်းဒီအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလက်တွေ့ထောက်ပြတဲ့တုတ်တန်လေးရှိတယ်ရာဇဂျုံမြို့မှာတောင်ငါးလုံးရှိတယ်မြို့ပြန်ပိုက်ရန်ထားတဲ့တောင်ငါးလုံးရှိတယ်တောင်ငါးလုံးကခိုးရာဇဂျုံဟောဝေပုံလားတောင်ဆိုတာရှိတယ်ဝေဖာရတောင်ဆိုတာရှိတယ်ကိစ္စကုဒ္ဒတောင်ဆိုတာရှိတယ်နော်နော်ပဏဝတောင်ဆိုတာရှိတယ်ဣတိကိတိဆိုတဲ့တောင်ရှိတယ်တောင်ငါးလုံးရှိတယ်တသေယရသေယမြို့ကြီးကတောင်ငါးလုံးရဲ့အလယ်မှာတည်ထားတာသူမြို့ရဲ့နေထားတောင်ငါးလုံးအလယ်ကမှာတည်ထားတောင်နေနဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဗမာပြည်ကဘာနဲ့တူတုံဆိုကလောနဲ့သွားတူဘယ်ကြည့်ကြည့်တောင်းနေကြည့်ပဲကလောဆိုတဲ့တကားတခါမေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကလောဆိုတဲ့စကလုံးကဗမာစကလုံးမဟုတ်ဘူးရှမ်းစကလုံးလားမသိဘူးအဲ့တော့ပြောတာတော့ကလောက်လို့ခေါ်တယ်ကလောက်ဆိုတာထဲအိုးကြီးလို့ခေါ်မျိုးဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးသူများပြောတာမှတ်ထားတာနော်မှန်နေလဲမှန်ကိုယ်လည်းရှမ်းစကမတတ်ဘူးအဲ့ဒီကလောက်ဆိုတာအဲ့ဒီကလောဖြစ်လာတာလို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကလောဆိုတဲ့မြို့ဟာဟိုဘက်ကြည့်လိုက်လဲတောင်ပဲဒီဘက်ကြည့်လိုက်လဲတောင်ပဲတောင်ကြားထဲမှာတဲ့အိုးကြီးတို့ဖြစ်နေလို့ဟိုကလောလို့ခေါ်တာတဲ့ရောက်တဲ့နေရာတော့မေးကြည့်တာပဲဘာလို့ကလောခေါ်တာတော့ပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်မပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်တခါတော့ဟိုအညာဒေသလာတဲ့လူတွေမေးကြည့်တယ်homeland ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာစကားလုံးလဲကွာအင်္ဂလိပ်ကလည်း homeland ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတို့အထိပ္ပယ်ရတယ်လေ homeland home ဆိုတာအိမ်မဲ့ land ဆိုတာမြေကိုယ့်နိုင်ငံကိုသုံးရင် homeland လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအထိပ္ပယ်လာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ homeland အရှမ်းစကားတဲ့အဲ့လိုတော့ပြောတာပဲပင်လဲမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာပင်လဲဘူးလို့လည်းခေါ်တယ်ပင်လဲနဲ့ဝေးကြည့်ดิဘယ်တော့ကြောင့်ပင်လဲဘူးခေါ်တယ်လဲမသိဘူးအဲသူဟောရတယ်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အရောက်တဲ့နေရာတော့မေးကြည့်တာပဲအဲ့ဒီကလူလာရင်မေးကြည့်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်အဲကလောရောက်တော့မေးကြည့်တော့ကလောက်ပြောတယ်တယောက်ကပြောလိုက်တယ်အရောက်တဲ့နေရာမှာစူးစမ်းကြည့်ကြပေါ့ဒါလည်းဘုံသူတာပဲဟဲ့တောင်ကြီးဆိုတာတော့အောက်နားမှာတောင်ကလေးရှိလို့လားလို့မေးစရာရှိတာ။ဘာလို့တောင်ကြီးခေါ်တာလဲ။စဉ်းစားကြရတယ်လေ။ကလေးဆိုတဲ့မြို့ကျတော့လူကြီးရှိလို့လား။လူကြီးမြို့ရှိသလားဆိုတာအဲ့လိုတော့လည်းမရှိဘူး။သူကကလေးဆိုတာကာလေးလို့ပြောကြတာပဲ။ကာလေးကနေကလေးဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဗမာမှာဒီအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးဆုံးရှိတာပေါ့ဘာကိုအကြောင်းပြုပေါ်တယ်ဆိုတာဟာတစ်ခါတည်းရန်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတော့မသိတော့ဥပမာမန္တလေးအခုလူတွေကလွယ်ရေးနေမန္တလေးတဲ့မန္တလေးဆိုတောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မန္တလေးလို့ခေါ်တာအဲ့တောင်ကမန္တလေးတောင်အဲ့လိုလည်းပြောကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါတချို့ကလည်းမင်းကလေးတောင်မင်းကလေးဆိုတော့ဘယ်သူခေါ်တာတော့ဆိုအနောထာရဲ့သားမင်းသားအဲ့ဒီကမှနေဦးတယ်ပြောစောလူမင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းကလေးကနေပြီးတော့မန္တလေးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဘယ်ဟာအမှန်တုံးဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြောကြတာကိုပြောတာဒါပေမဲ့အပြောဆိုရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတာပေါ့အမရပူရဆိုတော့မှတ်ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ပါအမရကမသေးရပူရက ဖြီးချီမသေးတဲ့ဖြီးပူရာစင်ကာပူဆိုတာလည်းကြည့်ပါလားစင်ကာပူကစင်ဟပူရာပဲအမရာပူရာတော့လို့မူရင်းကစင်ကာပူရာစင်ကာဆိုတာချစ်နေပူဆိုတာပူရာမြို့ဖြီးချစ်နေတိုင်းပြည်ချစ်နေမြို့လို့ဆိုလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ချစ်နေရုပ်ပါစင်ကာပူရစင်ကာပူရနဲ့အခုကနေ့တော့ပြောင်းသွားလိုက်တဲ့အခါစင်ကာပူဖြစ်သွားတယ်။ပြောင်းလဲမှုကစင်ကာပူကာကြီးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းတော့ချီနဲ့ပဲပေါင်းတော့ပမာလို့ရေးတဲ့အခါကျတော့လို့လို့ကာကြီးဖြစ်သွားတယ်မသိဘူး။စင်ကာပူဖြစ်နေအခုရေးထားတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကပါဠိနွယ်ဟိုတဲ့စကားလုံးတွေဘယ်နှမစိတ်ဝင်စရာကောင်းတယ် language က language ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်ဘာပူရီညာပူရီတွေပေါ်တယ်လေကန်ချနာပူရီချွန်ပူရီအမျိုးတွေပူရီဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါပူရလာတာပဲဒါတွေလေတစ်ချိန်လုံးကဟိန္ဒူကိန္နဟိန္ဒူဘီယင်းတွေအုပ်စိုးသွားတယ်ဟိန္ဒူဘာသာစကားတွေပြန်ပွားသွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တော့ဆိုကြတယ်ထားလိုက်တော့ဒါသမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြောပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါဠိနာမည်တွေမှဲ့တာကြရှေးကဘီယင်းတွေကပါဠိနာမည်တွေပေးတယ်သူတို့ရဲ့ဖွဲ့တွေလည်းပဲပါဠိနာမည်နဲ့မင်းတို့မင်းဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီဟုံးနှိမ်ကအိမ်မခေါ်တဲ့နာမည်ကမောင်းလွင်းနဲ့ဦးလွင်မင်းသားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မျိုးမျိုးစားပေးတာမင်းတို့မျိုးမျိုးစားပေးလို့မင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့မင်းသားကလည်းမင်းတို့မင်းလူဖြစ်တာ။မမျိုးနာမည်နဲ့။တိဘောမင်းဆိုတယ်ထုတူပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့မင်းရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကဘာလို့ဆို။သူတ္တမရာဇာ။ဒါလေသူတ္တမရာဇာတွေကပြည့်နေအိမ်မှာ။ရှေးကဘယင်းနေမဲ့နေရှိတဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်။ကဲဒါရီထားလိုက်တော့ဟုတ်ဟုတ်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာအများအားရှိတယ်လို့မှတ်ထားဖို့ဒါတော့တစ်ခါတစ်ခါလူတွေကမေးလို့ရှိတယ်အခုကြီးယွန်းနေတဲ့ပရိတ်တွေကဖယားလက်တတုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲလားလို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်သိမှာလို့နော်ဖယားယွတ်တုံးကလည်းဒီအံပဲလားပေါ့ဥမာပဲဆိုတော့နော်ကရဏီယမထကုသလေနယန္တတန္တံပရံပိသမစ္ဆာဖယားလက်ထက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲလားဘယ်လိုလုပ်သိမှာတော့မပြောင်းလဲဘူးတော့မရှိဘူးပြောင်းလဲမှာပဲအတန်တည်းကပြောင်းလဲတာအင်္ဂလိပ်စကားလည်းပြောင်းတာပဲလေအများကြီးပြောင်းပါလေအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကဖေဘာသာမှမပြောင်းတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အတိုင်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလောက်ထားတာလေမှန်သမျှဟာသာဝရမဟုတ်ဘူးတဲ့ခေပြောင်းရင်ပြောင်းမှာပဲမန္တလေးကလည်းမန်လေးဖြစ်နေပြီခုပြောင်းတာပဲတဲ့စကိုင်းကလည်းစကိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲခုကလည်းပကိုးဖြစ်သွားပြီရန်ကုန်ကလည်းရန်ကုန်ဖြစ်နေပြီပုဂံကလည်းပကံဖြစ်နေပြီခုအဲ့ဒါပြောင်းလဲမှုလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အလုံးဟာလူတွေနှုတ်ကထွက်လာတဲ့အတန်တီဘယ်တော့မှထာဝရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှုစားရမှာတော့ဖះဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာထီတန်လားလို့ဆိုတာကြတော့ထီတန်လို့ကြီးပြောလို့တော့မရဘူးသို့တော့ထီစက်ကလုံးပဲထီစက်ကလုံးဒီအသေးပဲနဲ့ဟောတယ်လို့တော့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အသေးပဲကတော့တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လို့ဆိုအတိတ်ပဲတူတယ်မိနှင်းကအတိတ်ကကြတယ်ပေါ့နော် လိုပဲဖတ်ဖတ်ဆိုလိုတဲ့အတိပ္ပာယ်မှာသွားတူတယ်လို့ပြောတော့လွယ်မမှုလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တာဘို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့အတိတ်လောက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်လောက်ရတယ်ပြိတ္တကသုံးဘုံကအင်္ဂါနာတင်ပြီးတော့အတိတ်လောက်လာခဲ့ရတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့လောက်ရတယ်အခုလေဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့ဒါပဲတရားရည်ရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာအစ္စတရားကိုခြေခံတယ်စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုကိုခြေခံပြီးတော့ပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့သိကြတယ်ဒီအထိပ္ပယ်ပဲခဏိတဲ့ဒီအထိပ္ပယ်ပဲလေဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးဒါကတော့မှန်တယ်ဝါသနာတူရာပူပေါင်းကြတယ်ဟုတ်တယ်ဝါဒနာမတူတဲ့လူပူလို့မှမရပူပေါင်းတယ်ဆိုကြတဲ့ဝါဒနာတူတာပူပေါင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ယဟန်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာရာဇကဟရာဇကျုပ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ငါးလုံးရှိတယ်အဲ့တောင်ငါးလုံးနဲ့ကခိစ္စကုတဆိုတဲ့ခိစ္စကုတ်တောင်ခိစ္စကုတတောင်ပေါ်မှာဟိုမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတယ်ခိစ္စကုတ္တကျောင်းမှာတောရကျောင်းနေရှိတယ်ပေါ့တောင်ပေါ်မှာအဲကျောက်တုံးလိမ့်ချခံရတော့ငါကခိစ္စကုတ္တပဲသေဝရကကျောက်တုံးနဲ့လိမ့်ချလိုက်တာလေအဲ့ဒီမှာပဲနော်အဲ့တော့ယဟန်တန်ခါတွေကခိစ္စကုတ္တမှာတောရကျောင်းနေရှိတော့အဲ့မှာနေကြတာများတယ်မြို့တွေမှာနေလို့မရှိကြဘူးတောမှာပဲသွားနေကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီခိစ္စကုတ္တတော့အကြောင်းမှနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိပတ်ဝန်းကျင်တော့အကြောင်းနေမှာရှမ်းတန်ဃာတွေရှိကြတယ်ရှမ်းတန်ဃာတွေရှိတဲ့ထင်ပဲအဲ့ဒီရှမ်းတန်ဃာတွေဟာပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာပူပေါင်းနေကြတယ်ပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်လာဘုရားအဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့သွားတာဆိုရတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့အုပ်စုတွေခေတ္တကိုကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်တရားစကားပြောတာပေါ့ထွေလာထွေလာကိလာတွေတော့မပြောပါဘူးအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နောက်ရှင်မောင်းကလန်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောနေကြတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ရှင်မာကသဗ္ဗနဲ့အတူတွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ရှင်အနုရုဒ္ဓနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ရှင်ပုဏ္ဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတကွတွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်ရှင်ဥပါလိဆိုတဲ့ပတိနဲ့အတူတွက်ဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်။နောက်ဆုံးကတော့ရှင်ဒေဝတ္တနဲ့သူ့နဲ့အပေါင်းအသင်းရောင်ရင်းနေရလည်းပဲလမ်းလျှောက်နေကြတယ်။အရန်တန်ခါရေးဆိုကိုစိတ်ဆန္ဒဒုရပူပေါင်းပြီးတော့စကားပြောကြတယ်။အဲ့မှာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်လိုက်တာ။အဲ့တော့ဘုရားဟာမြင်တော့ချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ statement တစ်ခုပေါ့ message တစ်ခုပေးခြင်း message သတင်းစကားပေးတာလူတွေမှတ်သားဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုချိန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယန်းလေးကို message ပေးတာခုနဟာပဲဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လို message ပေးတော့ဆိုတော့ကျန်းတို့တွေ့ကြလားဟိုမှာစေတရိပုတ္တရာနဲ့တတွဲရှင်မောကလန်နဲ့အဖွဲအတတွဲရှင်မကတ္တဝါတို့ရှင်ဥပါလူတို့သူဖွဲ့နဲ့သူတတွဲစီဆင်းညာလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်တွေ့ကြလားဟိုမှာသူတို့ကစကားပြောရင်လမ်းလျှောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပူပေါင်းပြီးတော့သွားလာနေကြတာဟာတဲ့သန္တတူရပူပေါင်းနေကြတာတဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ message ကိုပေးချင်တာဗျာ။ပါရိပုတ္တရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ကိုတော်တွေကပညာလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာထက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာပညာထက်မြက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ချင်းကပ်ပြီးပူးတွဲပြီးတော့သူစီကအဋ္ဌဉာဏ်လေးရအောင်စီပူအထုံနေကြတယ်အဲ့ကိုတော်တွေကနော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမေးပြနေကြတယ်အလုံးဟာပညာကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတာပညာဒါကြောင့်မဟုတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ပူးပေါင်းတာဟာပညာကြည့်မာတဲ့ဆိုတဲ့အခြေခံချင်းတူလို့သူတို့ပေါက်ရတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ဆွေးနွေးရင်ရှမောကလန်ဒီလိုပုံစံဖြစ်အောင်ဘလို့ဖန်တီးရတော့တကူပြခြင်းဘလို့ပြရအောင်အစွမ်းတကူတွေဘလို့ဖန်တီးရတော့ဆိုရှမောကလန်နဲ့ဆွေးနွေးနေကြတာအဲ့ဒါတကူသမားတွေနော်အစွမ်းတကူပြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တအုပ်စုနောက်ရှင်မကတ္တဗတ်နဲ့ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ရှင်မကတ္တဗတ်ကသူကအကျင့်ကိုဥစားပေးတာထူးတင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးခံပြီးမှဆုံးစားတယ်ဘယ်တော့မှဆုံးမခံမဲမစားဘူးဘယ်တကားကပင့်ပင့်မလိုက်ဘူးသင်္ကန်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့သင်္ကန်းလှူလို့မရဘူးပန်းတကူသင်္ကန်းပဲဝတ်တယ်ထူးတင်း13ဝါကိုစွမ်းစမ်းတမန်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်လူ့ဘဝတော့ကတထေးကြီးသူကအမတန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသူချမ်းသာမှုတွေကိုစွန့်တော့ပြီးတာယူမှန်မြောင်နဲ့ချိန်နေသလိုပဲလောကကြီးဘာတွေဖြစ်နေသလဲလို့ထိုင်ပြီးချိန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချိန်ရတာဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ເທວະສັກຄຸສາຕະລະວາດີဘာတွေລົ້ມຈັດແລ້ວລົ້ມပြီးຍິນຕີຕົວແລ້ວແປຍောင်းຕົວແລ້ວດາດີချိန်ແလူတယောက်ငွေဖွာလာတယ်၊ပဲကလာတယ်၊ဗ ారి လုံခဲတယ်၊တရေကိုချိတယ်ဆိုတာ။ကံကံဤကျိုးတွေကိုချိပြီးတော့ဒိဗ္ဗသက္ခုလို့ခေါ်တယ်။နတ်မြတ်ရှိခဲ့သူမြင်နိုင်သန်းရှိတဲ့အပိညာဉာဏ်နဲ့ချိတယ်ဒါဒိဗ္ဗသက္ခု။အခုခေတ်ဖေရကျမ်းနဲ့ဖေရနေဆိုတာဟာအခြေခံကအဲ့ဒီဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ယသေးတွေကနေရှင်းသွားတာ။လက်တွေ့ရေးသွားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းလာတာဒါကြောင့်မို့လို့မှန်တဲ့တော့မှန်နေတာဒိဗ္ဗစကုနဲ့ချိပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမို့မှန်တဲ့တော့မှန်နေပေးတယ်ပေးတယ်တော့မမှန်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးကုံနော်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအစွဲလန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်အနုရုဒ္ဓကအဲ့လိုပဲချိအဲ့ဒီဝါသနာပါတာကြည့်ရဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရှင်တို့တို့ကလည်းပေါင်းပြီးတော့ဘလို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတာကြည်နီကားတွေသင်နေကြတယ်တို့ဒီဘက်စကုပဲညင်းနော်နောက်တစ်ခါရှင်ပုံနာဆိုတာမန္တာတိပုဒ္ဒါရှင်ကုဏ္ဍညတပည့်ဆက်ကြဟောတော်ကပထမဆုံးယံဖြစ်သွားတဲ့ရှင်ကုဏ္ဍညရဲ့တူတော်တယ်သူကအဲ့ဒီရှင်ကုန်တညာရဲ့တူဖြစ်တဲ့ရှင်ပုံနာဆိုတာတရားဟောအမတမကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဂတိကဣတရရတယ်။သူဟောတဲ့တရားဟာအနစ်ကြီးပဲဟောတယ်။အတရားဟောကောင်းတဲ့ဆိုအကြီးစားတွေပြောလို့လို့မအောင်မိနဲ့နော်။အဆိုးကောင်းတဲ့အငို့ကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။လူတွေနားလည်အောင်တိတိချာချာပြည်ပြည်စုံစုံအနစ်ရှိရှိဟောတဲ့တရားကိုဆိုလို့တယ်။ခုခေတ်တရားဟောကောင်းတာတစ်မျိုးရှိသေးတယ်။နော်ဆိုကောင်းတယ်ဟာတာကောင်းတယ်ပြောကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီအကောင်းပြပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ရှင်ပုံနာဆိုတာဘုရားတက်ကဓမ္မဂတိကဣတရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဟောတဲ့တရားဟာအရှင်းမြင့်တယ်ဟုတ်သူနဲ့ခြံရံပြီးတော့အတူတကွာသွားလာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူလိုဓမ္မဂတိကတွေကြီးပဲတရားဟောဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဒါဝါသနာတူရခြင်းစုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ။နောက်ရှင်ဥပါတိရှင်ဥပါတိဆိုတာခုခေတ်လို့ပြောမှဆိုရင်တော့ဥပရိပညာရှင်ပေါ့။နော်ဥပရိပညာရှင်။ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရသဗျာပညာတဲ့ဥပရိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသိဝါသနာပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမှတ်တမ်းတင်တယ်။ဝိနည်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသူနဲ့ပေါင်းစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဝိနည်းဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအဲ့လိုနေကြတယ်လေ။နောက်ရှင်အနန္ဒာ ရှန္ဒနာနဲ့အတူတွေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရှန္ဒနာကဘௌဒ္ဓတကျွယ်ဝတယ်ပိဋကတ်သုံးပုံကစာရိသူကအကုန်ရတယ်အဲ့တော့ဘௌဒ္ဓတကျွယ်ဝခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှန္ဒနာနဲ့ပေါင်းကြတယ်သူတို့လည်းဘௌဒ္ဓတလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးကြတော့ရှင်တိဝဋ္ဌရှင်တိဝဋ္ဌကသူလည်းပဲသူ့အဖွဲ့နဲ့သူလမ်းလျှောက်တယ်သူကြတော့ဘလို့ဘုံကြည့်အောင်လုပ်ရမလဲတက္ကရာမွားချင်းညို့အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဘုံကြည့်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဒါပဲတွေးနေတော့လူတွေချင်းကြည့်အောင်ငါဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုပပိဿလို့ခေါ်တယ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိတယ်ရှင်တိဝရကအဲ့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့အလိုဆန္ဒရှိတယ်ဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့ဖြက်လန်းကနေဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့တန်ခါတွေကိုကောင်းဆောင်ခြင်းနဲ့နော်အဲ့လိုဖုံးတကူချီးခြင်းနဲ့သူလှုပ်တာကကြည့်ပါလားသူနဲ့သွားပေါင်းလို့ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီဘက်မှာတော့သူကညံကောင်းတယ်လို့ပြောဖေဖိတာမင်းကြီးတော့သူစီယုံလို့မရဘူးပေါ့ဖေဖိတာမင်းကဖျားဟုတ်တာအချင်းကြီးအဲ့တော့ဗေမိတာရာစီယုံလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဗေမိတာရာရဲ့သားနောင်တမဲ့မင်းအလားအလာရှိတဲ့အစတတကိုသွားပေါင်းအဲ့တော့ဘာအတွက်ပေါင်းတာလို့ဆိုရင်သူ့ကိုကျိုးအတွက်ပေါင်းတာဒါဘို့သူစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဗေမိတာရာကတော့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစီယုံလို့မရဘူးအဲ့သူ့သားအစတတဆိုရကောင်လေးကခမတ်ပိုက်ခတိနော်အနာဂတ်တွေလည်းကောင်းတယ်အသက်ငယ်သေးတယ်မင်းဖြစ်ဖို့လာလာလည်းရှိတယ်ဆိုသူ့တော့ပေါင်းတာလေအဲ့လိုပေါင်းတာသူကအဲ့ဒီဘက်ကတော့အခင်ပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီရှင်တိဝဒနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့လိုပဲလူလေလှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲခေါင်းအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြပြီးတော့ခုနတရားကိုဟောတာအေးပူပေါင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ဆန္ဒတူရတယ်ပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်အခုလည်းဒီလိုပဲပူပေါင်းကြတယ်။နောင်ဆိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပူပေါင်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီ message ကိုရှားတော်တွေကိုပေးခဲ့တာဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့လူတွေရဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတော့ပူပေါင်းမှုဆိုတာဟာဝါသနာတူရာသို့မဟုတ်စိတ်ဆန္ဒတူရာအစ္စတရားတူရာပူပေါင်းကြတာသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမှတ်သားနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြေအနေကိုသိရှိနားလည်ဖို့လောကကြီးမှာပူပေါင်းရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းပူပေါင်းရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်86ဆိုတော့အရှင်ဖေယျာဖေယျာတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဉ်ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလည်းဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ချင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်တိလင်းမြတ်စွာမမတ်သားသာအယုံထားလျင်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူတော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာရှင်မျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏32ဘုံကျင်းတိကုန်သောလုံးစုံများစွာလူနတ်ပြမ သတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမ
1: ျှ
0: ကိုသိရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ် 1385 ခုနှစ်တဘောရလာဇန်23ရက်2024ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း22ရက်ကျန်တာပရိနေ့နန္ဒခင်ခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူးမြို့ရှင်မတင်ကျေးရွာသစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာစွန်မြာဆက်ကတ်လူတန်းကြီးတဲ့နဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဦးတောင်ထွန်ဒေါ်လာအီရိုအားရည်ရွယ်ပြီးတော့တခါကြီးဦးရဟန်တကမာကြီးဒေါ်နန်းသိန်းခင်အမှုထား၍သာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ကိုအောင်ထွန်းစွာမနန်းဆူဆူအေးဒါဆိုင်တော်ခသမီးနန်းရင်မွေပါမိသားစုတဲ့စွန်မြတ်ဆက်ကလိုရန်ပြည်တဲ့နာမှာစွန်အနုမောဒနာတရားများနာယူမှတ်သားကြပါနော်တရားနာတယ်ဆိုတာကိုဘောဟာကိုလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တရားနာယူခြင်းအားဖြင့်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ဒါလေးကိုတရားနာတိုင်းနာတိုင်းဘုဘောကအမှားရမိသေးခြင်းနဲ့တွေးမိသေးခြင်းနဲ့ဒီသဘောလေးကိုတရားနာယူခြင်းအဖြစ်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အလုပ်ကအလွန်မှအရေးပါတဲ့အလုပ်တရားနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲမှန်ကန်စေတယ်။ငါဘာလုပ်မယ်၊ရှေ့ဆက်ဘလို့နေမယ်။လေးနဲ့တည်းမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲညာစွာဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အဲ့ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတွေကိုရှေ့ရှုနေစေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာယူခြင်းဟာအလွန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်။အဲ့ဒီကနေ့ဘုံဘဝချင်းတို့လေးတွင်ဆိုတော့တုတ်တန်တူတူလေးတဘုတ်ကိုပြောပြတယ်နော်အင်ဥထုပါရီတော်တတကနိဗ္ဗာန်မှာမတန်းတင်တာတုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကဒုက္ခတုတ်တန်နဲ့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတာမန္တကလို့အမည်ရတဲ့ပရပိုက်ကမေးထားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေထားတာအဲ့ဒီအမေးဖြေတွေကိုမတန်းတင်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲ့ဒီပရပိုက်ကဘလို့မေးတော့ဆိုတော့ကိဉ္နုခောအာဟုသောသာရိပုတ္တရာဒုက္ခကိဉ္ဒုက္ခံတိ။ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ချမ်းသာဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲတဲ့။အမေကအရေးပါတဲ့စကားလုံးနှလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးထားနော်။ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းလောကလူသားတွေကတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးနားလည်မှုတွေအမျိုးမျိုးပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြတယ်เนาะချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲအများစုကတော့ဥစ္စာပစ္စည်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထိုက်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည်လေတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ဒီလိုလေးမျိုးနေရမယ်ဆိုရင်ဒါကိုချမ်းသာတယ်ပြောကြနော်ညာတော့ဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများရင်များသလောက်ချမ်းသာမှုကြီးတယ်လို့ထင်ကြတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒါလည်းပဲအတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့မှားပါတယ်မှားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါဘူးသို့တော့လောကရဲ့ဒီအမြင်တွေကတော့အပေါ်ယံဆန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမြင်တွေရဲ့ချွေးရင်းချက်တွေကိုထောက်ပြပြောဆိုမယ်ရှင်အများကြီးပြောလို့ရတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပုံများတိုင်းချမ်းသာနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဥစ္စာပစ္စည်းရှားပါတိုင်းဆင်းရဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလောကရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အတိအပယ်တွေနားလည်မှုတွေကိုကိုရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာဖြေပြတဲ့အဖြေကများစွာကြော်လွန်နေတဲ့အတိအပယ်ကအလွန်ကောင်းတယ်နော်။ဘာရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာချမ်းသာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာကိုပြောတာကိဉ္ဒုခောအောသောသာရိပုတ္တဒုက္ခကိဉ္ဒုက္ခံတိအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တကဘလို့ဖြေတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခအနာဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခ
အဘိနိဗ္ဗတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးတပံဖြစ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဇာတိကိုရှိရတာဘဝဖြစ်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပဲတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းဟာဆင်းရဲခြင်းပဲအနဘိနိဗ္ဗတ္တိဒုက္ခဘဝမဖြစ်ခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့ကျွတ်လို့ရာနှုံးမြည်ကြီးတော့ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့မလွယ်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်ဘုရားမှတ်စေခြင်းနဲ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားပြည့်ရဲ့ဉာဏ်ဖြင့်အကြီးမားဆုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဟုတ်လားအဘိနိဗ္ဗတ္တိအာဟုသောဒုက္ခအနဘိနိဗ္ဗတ္တိဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြတော့ရှင်းပြတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတ္တိယအာဟုသောတတိဣဒံဒုက္ခပါတိကံကငါရှင်တဲ့ဘဝဖြစ်ရပြီဆိုလို့ရှင်ဟောဒီခုငါပြောမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရလိမ့်မယ်လို့တေချာဖို့ညှို့လဲအပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဆင်းရဲတွေမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်လို့မင်းတေချာဖို့ညှို့လဲအပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေရမှာလို့သူ10မျိုးတောင်ပြောတာဒါကြောင့်တတကနိဗ္ဗတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာအဲ့ဒီ10မျိုးမှတ်မယ်နော်တိတံဩနံအေးလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသူအကျယ်ကြီးဖြားပြီဆိုရင်ဘယ်တဲ့ပါပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေပါတခါလေးကြောက်လဲအေးပတ်ဖွဲ့ပြီးတော့တခါလေးအပူအေးနော်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိဟုတ်လားဒီပူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကနော်လူခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားမှုကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအလွန်ရေးပါတယ်။နပူပြီဟေးဆိုရင်လည်းဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်။အေးပြီဟေးဆိုရင်လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်။ဟုတ်လား။တိတံဩနံဇိကိသာပိပတာဇိကိသာစားလောင်တာသူကအစာအာဟာရကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်စားလောင်မှုပိပတာဆိုတာကရေစားတာမှုတိတ်တယ်အစာအာဟာရကိုစားတာနဲ့ရေစားတာနဲ့ခံစားချက်ချင်းမတူဘူးเนาะအမျိုးစီဆိုတာပဲတခါတလေရေပဲတောက်ချင်နေတယ်အစာစားတာမဟုတ်တခါလေရေစားတာမဟုတ်တခုခုစားချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝရဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်မင်းဒီဆင်းရဲတွေကိုတေချာဖို့တွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေတော့အခုပြောတာ၄မျိုးရှိပါတယ်เนาะတိတံဩနံအေးတဲ့ဒုက္ခပူတဲ့ဒုက္ခအစာစားတဲ့ဒုက္ခရေစားတဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားပြီးတော့ဥစ္စာရောပတ္တာဘောကျင်ကြီးစွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခတနည်းအားဖြင့်ကျင်ကြီးစွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်အသက်ရွယ်လေးရှိသေးလို့ကျန်းမာရေးကောင်းနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကညီမျှနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီဟာတွေကတိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိတ်မထင်ရှားဘူးစွန့်ရင်လည်းသွားပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားတကယ်လို့ကျမ်းမာရေးရမပြည့်စုံဘူးအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဒါကအလွန်ကြီးတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကိုကအစဉ်ပြေနေသေးတော့ဒီဟာကိုသိပြီးတော့ဒုက္ခလို့နားလည်ခြင်းမှာနားလည်မယ်နော်တကယ်တမ်းကအထက်ထဲမှာစွန့်စရာတွေကရှိနေတယ်အကြောင်းတရားတွေကမညီညွတ်လို့မပြည့်စုံလို့မစွန့်နိုင်ဘူးဟာဒုက္ခတွေဖြစ်တော့တာပဲဟုတ်လားစီမသွားရလို့စီတစက်သက်သွားလို့ဟာပြဿနာတချို့ဆိုရင်မျက်ရည်တောက်တောက်ကြအောင်ခံရဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝရဲ့လူရလာရင်ဘဝရဲ့လူဖြစ်လာရင်ဒီဒုက္ခတွေကိုတင်တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တာတဲ့နော်အေးဓာရဲ့ပူဓာရဲ့စာဓာရဲ့မှုတ်သိဓာရဲ့နော်အစာဓာစာဓာရဲ့ရေစာဓာပြီးတော့ပါတော့ကျင်ကြီးစွန့်ရတာရဲ့ကျင်ငယ်စွန့်ရတာပြီးတော့ပါဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အဂိတံဖတ်သောဒန္တတံဖတ်သောတတ္ထတံဖတ်သောတဲ့အဂိတံဖတ်သောနော်မီးနဲ့တွေ့ရလို့မီးနဲ့တွေ့မိလို့ထိမိလို့ပူအားလောင်ရတဲ့ဒုက္ခအခမ်းအနဲမီးနဲ့ထိမိတာတွေလည်းရှိကြော်ရင်လော်ရင်နဲ့ဆီပေါက်တွေဆင်တာလည်းရှိဟုတ်လားနော်မီးနဲ့ကမကင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမီးနဲ့အခမ်းမသိရင်ထိမိလို့မီးလောင်ခံရတာတွေရှိတယ်တချို့အိမ်မှာလောင်တာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဂိတံဖတ်တော်တဲ့ပြီးတော့ဒန္တံဖတ်တော်ဒန္တဆိုတာဒီနေရာမှာဒုက္ခနဲ့ရိုက်ခံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ထိလဲရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဒီမှာဒုက္ခဆိုတာက
နော်ကျတို့လူကိုရိုက်ဖို့အမျိုးမျိုးစီမံဖန်တီးထားတဲ့ဒုတ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်မဒန္တဆိုတာအဲ့ဒီဒုတ်လောက်ကိုပဲရည်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒန္တဆိုတာဘေးလို့ဒီလိုလည်းပဲရည်ရတယ်ဟုတ်လားနော်သဗ္ဗေတပန္တိဒန္တသသဗ္ဗေဘာယန္တိမေရှုနောတတ်တော်တိုင်းတတ်တော်တိုင်းဒံကိုကြောက်ကြတယ်တရားမှကိုကြောက်ကြတယ်ဟုတ်လားနော်မင်းပြစ်စိုးဒံငွေဒံထောင်းဒံသေးဒံဟောဒံနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့စကလုံးနေလူရလို့ဖြစ်လာရင်ဒီလိုဒံမျိုးမျိုးအပေးခံရတာတွေရှိတယ်တချို့ကလေးလေးတွေဆိုရင်မိဘတွေကစကားနားမထောင်လို့ငြိမ့်ငြိမ့်နေဟုတ်လားတခါတည်းပါတော့ဒံပေးတာတချို့ဆိုခက်ကြမ်းကြမ်းဒံပေးတာတွေလည်းရှိတယ်မျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒန္တဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နားလည်ရအောင်နော်အဲ့ဒီတန်ဖတ်တော်မင်းနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေဒန္ထတန်ဖတ်တော်နော်ဒုဒံအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေတတ္ထတန်ဖတ်တော်တဲ့တတ္ထဆိုတာဒါအစရှိတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးပြောတာနော်ဒီခေတ်ပို့ပြီးတော့မှဆန်းကျယ်လက်နဲ့တည်းကြည်ပြန်လာတဲ့နော်သဘောသဘာဝတွေမြင်အောင်ကြည့်နော်ဒီဟာကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်အများကြီးစဉ်းစားကြံစနေရတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နဲ့တရားဆန်းတဲ့ဆန်းတာကြီးအများကြီးဟုတ်လားအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဆန်းကြည့်ဒါလောကကြီးမှာလောဘဒေါသတွေကအာကြီးလာကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ရာဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတယ်လို့ဒေါသအာကြီးလာတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်လည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတယ်နော်နော်လက်နဲ့ဆိုမျိုးမျိုးပဲယောဂာပေးဟိုဒီယောဂာပိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂာပိုးလက်နဲ့ဆိုရှိတယ်ဓာတုလက်နဲ့ဆိုရရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဒီလူတွေအကုန်လုံးကြားဥပါတယ်လက်နဲ့တွေမှာအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါပါတော့တတ္တဝါတွေကိုပျက်စီးသွားအောင်เนาะဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်တီထွင်ကြံစပြီးတော့ပြုလုပ်ထားကြတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးအဲ့ဒီလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်တတ္တဝါတွေကဆင်းရဲကြရတယ်ပင်ပန်းကြရတယ်ပျက်စီးကြရတယ်အဲ့ဒါပေါ့တထတံဖတ်တော်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရလို့ဒုက္ခရောက်ရတာဒါဘဝရဲ့လူဖြစ်လာရင်မင်းဒီဒုက္ခတွေတွေ့လိမ့်မယ်လို့မျောလင်းအပ်တယ်လို့သူပြောတော်တယ်ခုကိုမျိုးရှိပါမယ်နော်အေရာရဲ့ပူရာရဲ့အစာစားရာရဲ့ရေစားရာရဲ့ကျင်းကြီးရှင်ရာရဲ့ကျင်းငယ်ရှင်ရာရဲ့မိကြီးနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့ဒုံနဲ့ဒံနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့လက်နဲ့နဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတယ်နောက်ဆုံးဆယ်ခုမြောက်ဒုက္ခတွေကဘာပြောတာလဲအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကလွန်သဘောကျဆယ်ခုမြောက်ဒုက္ခပေါ့တော့အရှင်မြတ်ကြီးမြင်ပြတာဘယ်လိုမြင်ပြလဲဆိုတော့ညာတိပိမိတ္တာပိသင်္ကမ္မတမာကမ္မရောတန်တိเนาะဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစုဝေးရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝထဲကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်ကြတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းခံရလိမ့်မယ်လို့ပေကြပေါ့မြုံနေအပ်တယ်ဟုတ်လားလူရလို့ဖြစ်လာရင်မိသားစုတော့နေဆုံးရှိရအောင်နော်ဆွေတွေမျိုးတွေလည်းပဲတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိကြတာပဲဟုတ်လားချီရတဲ့ခင်ရတဲ့လူတွေလို့ဖို့ကံပဲတင်မိွှေပေါင်းသိနေဆိုတာလေကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုတော့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ဘဝထဲကိုဘာလို့မတော်ဝင်ရောက်ရွှတ်ဖက်လိမ့်မယ်တဲ့မခံကျင်သိတော့သိမဖြစ်ပါနဲ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ဟာလည်းသူများဘဝထဲသွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ရွှတ်ဖက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါသူနှိပ်စက်လို့ကိုရှင်းရရှိတယ်လို့ကိုနှိပ်စက်လို့သူရှင်းရတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားအမိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီလင်မယားပါနော်အကြီးမားဆုံးသောအနှောင်ဖွဲ့မိဘနဲ့သားသမီးပေါ့ပိုးတောင်ကြီးမားသေးတယ်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပြက်လဲမပြက်နိုင်ဘူးသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခကိုမခံခြင်းလဲခားမှာပဲအဲ့ကိုကလည်းပေးတာပါပဲကိုပေးတာကြတော့လူတွေကသိရင်မှသိပဲဟုတ်လားသူများပေးလို့ကိုမရချင်တာကြီးပေးပြီဆိုတော့အလုံးကိုသိကြတယ်ဟုတ်လားအဲကိုကပေးမိပေးမိနေတာလေးတွေကိုလည်းသတိထားရမယ်။ကိုကသူများပေးတာကြီးမြင်လို့မရဘူးနော်။ကိုကလည်းသူများကိုမပေးမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့။အခုဒီမှာပြောတယ်။ဘလောက်ရှောင်ရှောင်လွတ်ပါမလား။မလွတ်ဘူးနော်။ရွှေမျိုးတွေမိတ်ရွှေတွေစူစီးရောက်ရှိလာပြီးတော့ကိုဘွားလည်းဝင်လာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရလိမ့်မယ်တဲ့။ဒုက္ခပဲနဲ့မျိုးပြောထားတော့ဆယ်မျိုးပြောထားနော်။အဲ့ဒါကိုသူကအဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဒါဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခတွေထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြတာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေကဒီလောက်တင်ကရလားခဲကမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
ပရိသတ်သမုပ္ပါပါဠိတော်လူတိုင်းလူတို့ယွနေကြတာနောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးမှာဘလိုလေးများစွာဘုရားဟောထားတော့နော်ဇာတိပိစေဟဇရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘွန်တိနော်မွေးဖွားလာရပြီလူရင်လူဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့အိုရလိမ့်မယ်နားလိမ့်မယ်သိရလိမ့်မယ်ဆိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးရလိမ့်မယ်ကိုရှင်းမှုရှိရှင်းမှုပြင်းစွာပင်မမှုတွေကိုကျုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဧဝမေတ္တတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတတမှုတွေရောဟောတိဟောအဲ့ဒီပိုက်လေးကတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးအကြိုက်ဆုံးပဲဧဝမေတ္တတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတတမှုတွေရောဟောတိဘဝဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့တက်တက်ဆင်းရဲသောတဘာဝတွေရဲ့အစုအပုံကြီးဖြစ်နေခြင်းများသာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါအမှန်ကုန်ဆုံးအမြင်နဲ့ကြည့်သွားတာအဲ့ဘုံဘုံတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စကဘဝရဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့မြင်ဖို့ပဲဒါပဲတကယ်ကကျန်တာတွေကဒါကိုသိဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့အထောက်အကူပြုဖို့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြရတာတကယ်ပန်းတိုင်ကဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝလို့ဆိုရဲအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာမမုန်းမှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှဲသွားအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲအမှန်တရားကိုသိမှလည်းမမုန်းမှုကနှဲမှာမမုန်းမှုနှဲမှာလည်းပဲမမုန်းမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေအကုန်လုံးနှဲသွားမှာဟုတ်လားတပုံးတို့ဘဝမှာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေဆိုတာကဒီသမှုရိယသစ္စာမမောတွေ့တာမှုလောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာတွေကြီးပဲတကယ်ကဟုတ်လားကိုနားလေသည်ဖြစ်စီနားမလေသည်ဖြစ်စီကိုဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းသူတို့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းတခြားတခြားသောအမျိုးမျိုးသောအရာတွေရဲ့အပေါ်မှာဘုဖုံတို့ရဲ့เนาะအမှန်မသိနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုမမောမှုတွေ့တာမှုဒီလောဘတက်ဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကလက်သေးတရားခံအကြောင်းတရားကြီးပဲသူ့ကိုမလျှော့နိုင်တယ်မြဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ဘူးသူဖြစ်နေတယ်မြဒုက္ခတွေကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုချုပ်ငြိမ်းအောင်မလုပ်ရလေတဲ့မြဘုဖုံတို့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမငြိမ်းဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့သစ္စာဆိုတာဘာလို့ရမယ်သစ္စာလဲတော့ပေးရှာပြရမယ်သစ္စာသူ့ကိုပယ်နိုင်မှဒုက္ခငြိမ်းမှာမို့လို့သူ့ကိုပယ်ရမယ်သူ့ကိုပယ်ဖို့ဆိုရလဲဓာတ်ရိုက်ပယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး तू ကဘယ်ပုံမှာမမောနေတာလို့တကယ်တမ်းကဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပုံမှာ तू ကမမောနေတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်မမမောဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလို့ကိုမမောနေတဲ့အရာတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့မြင်ရင်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရှားတဲ့ကိစ္စသူ့အလိုလိုဖြစ်သွားတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဟုတ်လားလောဘကိုမကောင်းလို့ဘုံဘုံတို့ကလောဘကိုတီးသန့်ဒီတိုင်းကြီးလျှော့ပစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလောဘအနှဲများဆိုတာဘယ်ပုံမှာမူတည်နေတာအောင်ဆိုတော့နော်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘယ်တိုင်းဓာတ်တီးတယ်လဲမတီးဘူးလဲဆိုတာပုံမှာမူတည်နေတာဟုတ်လားမြင်နေရတာတွေကြားနေရတာတွေစားသောက်နေရတာတွေတွေ့ထိနေရတာတွေတွေးကြံမိနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချမ်းသာတာတွေဆင်းရဲတာတွေဝမ်းသာတာတွေဝမ်းနေတာတွေတုံ့ပြန်နေတာတွေဘဝမှာဓာတ်တွေဖြစ်နေတာကိုဘဝခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ပေါ်မှာဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအမှန်မမြင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံဘာဖြစ်နေတော့တွဲကပ်နေရတာဓာတ်တွေကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့မမောနေတာအဲ့ဒီမမောမှုကြောင့်ပဲဒုက္ခတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒုက္ခမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်မမောမှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မမောမှုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါအခုဒီသုတ်တန်လေးကဒုက္ခကိုနားလေဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟောထားပြီးသားပဲလေဧဝမေတ္တတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတတမှုရောဟောတိဘဝရဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဒုက္ခကြီးတက်တက်အစုအပုံလိုက်ကြီးဖြစ်နေတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့ဒုက္ခအစုပုံကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဘုရားအတိုင်ဟောသွားတာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့မြင်ရင်မြင်တဲ့လောက်အဲ့ဒါရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘနည်းမယ်လောဘနည်းရင်နည်းတဲ့လောက်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတွေလည်းနည်းသွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီသုတ္တမပြောတာကနော်ဝိနိဗ္ဗတိအောက်သောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းဒီဆင်းရဲတယ်ဘဝဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့မင်းဒီဆင်းရဲတွေရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးသူပြောတော့10မျိုးဧရာရဲ့ပူရာရဲ့ဆက်လောင်မှုသိတာရဲ့ကြင်ကြီးကြင်ငယ်စွန်ငင်တာရဲ့စွန့်ရတာရဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့မီးနဲ့တွေ့တာရဲ့ဒုတ်တန်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တာရဲ့လက်နဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတာရဲ့ပြီးတော့ရွှေတွေမျိုးတွေမိတ်ရွှေတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ရတာတွေဆွတ်ဖက်ကြတာတွေရဲ့ဒါတွေကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲဆက်ပြီးတော့သူပြောပါတယ်အနာဘိနိဗ္ဗတိယတဖန်မဖြစ်ချင်းရတော့ဒုက္ခချမ်းသာတယ်
နော်တဖာမဖြစ်ရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဘလို့ချမ်းသာတယ်လဲဆိုရင်ဒီချမ်းသာ10မျိုးကိုတင်တေချာပေါ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပေါ့ဆိုအပူကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့အေးကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့စာရာတွေမှုတ်သိတာတွေမရှိတော့ကျင်းကျင်ကဆွံ့ကျင်တာတွေမရှိတော့ဟုတ်လားမိကြောင်ပူရတာတွေနှုတ်တွေတန်နေအမျိုးမျိုးကြောင်ပူရတာတွေဆင်းရရတာတွေလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင်ဆင်းရတယ်မရှိတော့ဘယ်ရွှေမျိုးဘယ်ကြွားမှလည်းလာပြီးတော့ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်တာလည်းမရှိတော့ဟိုဒေသနာလေးကြည်ရတာအပေါ်ရန်ဆန်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့်လို့ပုံပုံစိတ်ထဲမှာတော့ဒါတော်တော်လေးနဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ဘုန်းတော်ကကိုရနေတယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတကယ်တမ်းကအမှန်သိအောင်မစင်းသားမိဘူးတကယ်စင်းသားကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာကဟုတ်လားအဘွားရဲ့ပုံမှာမမောမှုဒီဒေသနာမျိုးကိုနာယူခြင်းအဖြစ်အတိုင်းတာတစ်ခုထိယုံနေစေနိုင်နေလို့ဆိုလိုက်ရနော်ဟုတ်လားဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တသက္ကနိပတ်ထဲမှာပထမဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်သူ့နောင်နာလေးမှာဒုတိယဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာလည်းဒီပရမိတ်ကပဲမေးထားသူ့ကြတော့သူကဘယ်လိုမေးတာတုန်းဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ဒီသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ယဟန်တွေကိုရင်တွေသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲဆောလောကပြောတဲ့သုတ်တံကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာအခုမေးတာကဘာတော့သာသနာတော်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တီးသန့်မေးတာအဲ့လိုမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့သာသနာပေါ်မှာပျော်လို့ရှင်ချမ်းသာပဲမပျော်ရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ဟောဘယ်တော့ကောင်းလဲနော်သာသနာပေါ်မှာပါတော့ပျော်မှုရင်ချမ်းသာပဲမပျော်မှုရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ပျော်လို့ရှိရင်နဲ့အိမ်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်တွားနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ထိုင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရက်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရွာထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်တောထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်တိပင်းအောင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်လွင်တီးခေါင်နေရင်လည်းချမ်းသာပိဋကကြာနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ဘယ်နာနေနေဘာဖြစ်နေနေပျော်ရင်ကတော့ချမ်းသာနေတာပဲဟုတ်လားမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့ရက်နေရင်လည်းဆင်းရဲအိမ်နေရင်လည်းဆင်းရဲတယ်သွားနေရင်လည်းဒီအကြောင်းပဲသူတွေးနေမှာလေဣရိယာပုတ်လေးပါအကင်ပြောတာနော်နော်တမင်အောင်နေနေတယောက်တည်းပဲနေနေလွင်တီးခေါင်ပဲနေနေလူကြားပဲနေဘယ်နာနေနေဘလို့နေနေမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့မဖြစ်ပြီတော့ဆင်းရဲပြီဘလောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာအတွက်မေးတာလဲသာသနာပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ွက်ပြီးတော့မိလာ။အဲဒီသုတ်တံလေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဘုံဘုံဘုံထင်ပါလေ။ဥစဉ်ဖြစ်ပြီးကသာ။နော်။အဲဒီသုတ်တံလေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖတ်။ဒါအလွန်သဘောကျလို့အမတ်ဆုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိ။နော်။ဘလောက်ကောင်းတော့ဒီအခုပထမဟောတာဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့သူကအကုန်လုံးကိုခြုံကုန်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောတာ။သူကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တာပေါ့။သို့တော့လေးနဲ့တယ်မလေးနဲ့ဘူးဆိုတာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲကိုနော်အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဘဝင်ကြသွားဖို့ကလိုရင်းပဲလေနော်သာသနာ့ဘုံမှာဘယ်ဟာချင်းချင်းရဲ့လဲဘယ်ဟာချမ်းသာလဲဆိုတာကျတော့ဒီလိုဖြေလို့ရမလားမရအောင်ဟုတ်တာပေါ့ပျော်ရင်ချမ်းသာတာပဲမပျော်ရင်ရှင်းရတာပဲဒုက္ခကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့တစ္ဆာရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ဘဝဖြစ်ရခြင်းဟာရှင်းရပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းဟာချမ်းသာပဲဒီဟာကိုဘုံဘုံတော့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမလုပ်ထားဘူးတော့ခေါင်းထဲကိုဒီဒေသနာကိုနော်နားလေအောင်လှုပ်ထားပြီတော့ခဏခဏလေးစဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟိုတုန်းကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာစာအုပ်ကျမ်းစာအုပ်တော့ရှိတယ်စာအုပ်ရဲ့နာမည်တော့ဘုရားကောင်းကောင်းမှတ်မိတော့ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောသုခနော်ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောဒုက္ခဒီစကားလုံးနှလုံးလေးရတယ်ဒီအသေးပဲနဲ့တူတူပါမယ်ဥပ္ပါဒဆိုဖြစ်တာဥပ္ပါဒောဒုက္ခဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခပဲဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေမှလည်းအဲ့ဒါဒုက္ခမျိုးတွေအနုပ္ပါဒဆိုတာမဖြစ်တာကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနားလည်ဖို့အရင်ခက်တဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်အနုပ္ပါဒောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်တမ်းကချမ်းသာတာဒီစကားလုံးတွေကိုပုံပုံလည်းပဲနားလည်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကအရိယာဖြစ်မှပြီးပြီးပြင်းပြင်းနားလည်မဲ့အတိဘယ်တွေပေါ့နော်အခုကျတို့ဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးမြင်တာကြားတာအခုအတန်းကြားတာဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေအမျိုးမျိုးတွေးနေတယ်ဖြစ်နေအဖြစ်တရားတွေပေါ့တရားတွေသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအကုန်လုံးပါတော့ဖြစ်တဲ့သဘာဝဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့သူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝမှန်သမျှသည်မဖြစ်သွားပျောက်သွားနော်ဓမ္မစကြာတယ်ပဲပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပါလိလေရံကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံတိသမုဒိယဆိုတာဖြစ်တဲ့သဘောကိုပြောတာ။និရောဓဆိုတာပျောက်သွားတဲ့သဘောကိုပြောတာ။ပ
ဖြစ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှသည်အကုန်လုံးချုပ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်။ယံကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မတပ်ပန္တနိရောဓဓမ္မတိအဲ့ဒါကိုသိတော့ရှင်ကုန်တင်ညာဘာဖြစ်သွားတော့ဘောဓဘာဖြစ်သွား။ဟုတ်လား။ကိုဒီမှာဒီတုတ်တန်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ဘုန်းဘုရားကောင်းတဲ့ပေါ်တန်လေးတွေကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လား။ဥပ္ပါရောဒုက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်သမျှအဲ့ဒါပါ။မကောင်းတဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲ။အနုပ္ပါရောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်ချမ်းသာတာ။ကျွတ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အများကြီးကြိုးစားလိုက်မယ်ဟုတ်လားကျွတ်ကဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကအမှဒါလေးကတော့ဆင်းရဲဒါလေးကတော့ချမ်းသာလို့ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်နေကြတာဟုတ်လားကိုစိတ်တိုင်းလေးကြားမယ်အကောက်တာလေးမြင်ရမယ်ကြားမယ်ဆင်ပြေတာလေးကိုကြိုက်တာလေးတွေကြားမယ်နားထောင်ရမယ်အဲကြည့်ရမယ်စားတော့ရမယ်တွေ့ရကြုံရမယ်ကိုစိတ်ထဲနဲ့သဘောကျတဲ့အာယုံလေးတွေနဲ့တွေ့ရပြီးဆိုရင်ဘုံတော့မဖြစ်တော့အာตายရမယ်ဘောကတော့တကယ်ကိုချမ်းသာနေတာဒါပဲလူတွေနေနေရရင်ကိုပျော်မွေ့ရနေတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါဟာအကောင့်တရားမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဘုန်းတော်ကဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုံရိုးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အနေထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အာယုံကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတခံစားနေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတော့ဘုန်းတော်အဲ့ဒါကိုအလုံးကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာသို့တော့သူ့ထက်မြင်မားတဲ့ချမ်းသာကိုဘုန်းတော်ကရှာဖွေမယ်ဆိုရင်တွေ့ရှိရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီရုပ်တွေနဲ့ဒီအကုန်လုံးချုပ်ငြင်းလို့အငြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်တမ်းတဘာဝလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမှာလူရင်းကတကယ်တမ်းကအဓိကကြတဲ့အစုံမှာဒါပဲနော်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဟုတ်လားတော်တန်သစ္စာ၄ပါးကိုနော်သိဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့တုတ်တန်လေးတဘုတ်ကိုဘုံဘုရားပြောပြတာဟုတ်လားတုတ်တန်ရဲ့နာမည်လေးလည်းမှတ်ထားဒုက္ခတုတ်တန်တဲ့တာမဏကပရိကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတာငါရှင်သာရိပုတ္တရာဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအတဘာပြန်ပြောငါရှင်နော်တဖန်ဖြစ်ရခြင်းတည်ဘဝဖြစ်ရခြင်းတည်ဒုက္ခပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းတည်ဒုက္ခချမ်းသာပဲလို့အဲ့ဒါကိုသူအကြောင်းပြချက်ဘယ်နှမျိုးထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဆယ်မျိုးစီပြီးရနော်ဘဝဖြစ်ရပြီဟေ့ရှင်အေးရလိမ့်မယ်ပူရလိမ့်မယ်နော်ဆာလောင်မှုသိမ့်မှုတွေကိုခံစားရလိမ့်မယ်ခြင်းကြီးခြင်းငယ်ဆွမ်းရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကြုံရလိမ့်မယ်မိနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲနော်ဒုဒ္ဓဒန်းတို့နဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေလာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရတဲ့ဆင်းရဲဒါတွေကိုသင်ဟာရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်။တကယ်လို့ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဆင်းမျိုးတွေ့ကြအောင်မရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တခုခုအစင်မပြေတာဖြစ်တိုင်းလည်းပဲဒီသုတ်တန်လေးကိုအသုံးချတဲ့ခြင်းနဲ့ဘုံဘဝနော်လို့မှအပြစ်မတင်နဲ့တခုခုဒုက္ခဖြစ်တိုင်းဟုတ်လားအလုံးဝအပြစ်မတင်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်เสียဒီကိုကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခကဖြစ်နေတာအဓိကအကြောင်းတရားကအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒီကိုကြီးဖြစ်နေဘာမဆိုဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ခြင်းမှလည်းဖြစ်မယ်တချို့ဒုက္ခတွေကတော့ဒါဒီဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုဘုံဘုံကြောင်းမှာတိလရှင်ဝတ်ထားတယ်တိလရှင်နေမန်းလေးမှာပဇောင်းကင်းစားဖြစ်မှကြောက်နေတာပေါ့နော်အတွင်းကခွဲမရသွားတယ်နှုတ်လည်းမရအပြည့်တွေကထွက်တယ်ပါရကြီးဖြစ်နေအပြင်းမကန်နေခွဲတယ်ဘယ်နာလေးရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မရှိဘူးသူဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာနော်ကိုကဘယ်နာမှမဖြစ်လို့ဘယ်နာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပါမထင်လေနဲ့ဟုတ်လားမျိုးစုံမှာဘာလို့တော့ဖြစ်နေတာပဲအနာတော့နာခဲ့သူဖောက်ပြန်နေတဲ့နေရာဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့ကိုယ်စီကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအရှင်မပြေမှုတွေရောက်မလာဘူးလို့ဟိုကပြောလို့မရဘူးနော်ဒုက္ခမျိုးစုံသူအကုန်တိုင်းခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလက်ခံနေပေါက်ဖွားနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘလို့အရှင်မပြေမှုပဲတွေ့ဟောတသုံးတယောက်ကကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြလို့လို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းသူ့ကိုအပြစ်မတင်နဲ့ကိုသာအပြစ်တင်လိုက်ဟုတ်လားဖြစ်နေလို့မင်းဖြစ်နေလို့ဒါကြုံရတာမင်းဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ဒါကြုံရတာအကြောင်းရှိမလားရှိဘူးကျွတ်တော့တယောက်ကနော်တဘာဝမကြနေမယ်ထိုင်မယ်ပြောမယ်ပြုမယ်ကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကြောင့်ကိုဒုက္ခရောက်တာလို့ပဲလွယ်လွယ်လေးဘုန်းတော်ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တာပါနော်ဒီ

0: ဒုက္ခပေးသူဖြစ်မှာဆိုရင်ကိုယ်လည်းဒုက္ခပေးတာမျိုးဘာလို့တော့ကျုံရနိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားကိုယ်ဒုက္ခပေးတာကျုံရင်တော့လည်းပဲဒီဒေသနာလေးနဲ့နော်တွေးညှိပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုအောင်တော့အဖြေမှန်ရအောင်ရှင်းတာစိတ်ကအဖြေမှန်ရသွားရင်တက်တာသွားတာပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာစဉ်းရဲနေတာတွေပင်ပန်းနေတာတွေအသိမပြေးနေတာတွေဟာများသောအားဖြင့်အဖြေမှန်မရအောင်အဖြေမှန်မရတော့စိတ်ကဒုက္ခဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဖြေမှန်မရအောင်အဲ့တော့အဖြေမှန်ရအောင်ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့တကယ်ကိုလောကရဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုအဆုံးစွန်သိသွားမြင်သွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ဇကားတွေကိုဘုံဘုံတို့ကနားထောင်တဲ့အလေးအချင်းရှိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားစစဟောဟောရင်ဘုံဘုံကပြောတာတရားနာယူခြင်းအပြင်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းတွေကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်။အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေပါလဲ။စိတ်ကိုငြိမ့်စေတဲ့အေးစေတဲ့ချမ်းသာစေတတ်တာစီတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီအသည့်ဉာဏ်ကပဲဖုံဖုံတို့အတွက်အားကိုးရပဲသူကပဲချမ်းသာတယ်မှာသူကပဲငြိမ့်အေးစီမှာတော့သူမရှိလို့ဖုံဖုံတို့မှာဘာဖြစ်နေတော့ပူလောင်ရဆင်းရပင်ပန်းရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအသည့်ဉာဏ်ကိုတရားနာယူမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်ရနိုင်တာတော့လည်းမဟုတ်တရားရှုမှတ်ခြင်းအဖြစ်လည်းရနိုင်တယ်နော်ဤမျိုးစုံနဲ့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားနော်တိုက်တွန်းထားတယ်ဤမျိုးစုံနဲ့ရအောင်လို့နော်တရားနာယူတဲ့ကိစ္စကလည်းဗျအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနော်ချမ်းသာကြောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ရရောက်တယ်နော်တရားနာယူခြင်းရတယ်ဟုတ်လားဒါမလို့မုံမြဲတဲ့နော်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်ခုကြိုးစားပေးကြပြီနော်ပြောရရင်ရှင်းကပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအခုတရားနာလို့ကုစိတ်တရားနော်အတိုင်းတာတစ်ခုထိသိရတယ်မြင်ရတယ်နော်ကုသိုလ်သဘောလေးကတာလွန်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအင်းအဲ့တော့ဘုန်းတို့ကုသိုလ်စိတ်တွေကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တွေအလုံးမြင့်မြတ်စွာကိုယ်တန်တမှာဖြစ်သွားကြပြီ။အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှိမ့်မြန်ထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေလို့စိတ်ထဲကအဲ့လိုလေးညွတ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ်တွေကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှိမ့်မြန်ထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း
1: အုံခဏလေးနေကြပါအောင်ဟောဒီဘုန်းကြီးဘုရားတောက်ချောက်တန်းကြီးဟောတို့ပါပဲဒါဒီမယ်လို့ဟောဒီကတော်တာဆရာကြီးအဖွဲကအင်းသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်ကလေးအကြောင်းပြောပြရအောင်မယ်ဗျာဘုန်းကြီးကတော့လည်းပဲမင်းဆရာပြောလို့ဆရာမရှိဆိုတဲ့သကပုံရှိမန္တိစရောဆိုတဲ့မင်းဆရာကြီးတပါးပြောထားတဲ့ဇာကူဘုန်းကြီးတို့ကထပ်ပြီးတော့အတိတ်ကဖွင့်ဆရာလို့ဆရာမရှိပါဒီသကောတာဆရာများအတန်တူးနဲ့ဇာကများကသူတို့ဓမ္မလက်ဆောင်လေးတွေပဲဝေချင်ပါလေဒကာဒကမတွေနဲ့သိတယ်နဲ့တရားလေးသူတို့ရှာပြီးတော့ပြေးပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားဟာခဏိတော့လက်ညှိုးကသူတို့ကကိုလက်ညှိုးထိုးနေရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုလက်ကုန်းကြောင်းကပြန်ပြီးထိုးနေတယ်ထိုးတဲ့သကပုံကိုပဲပြောမိတာကလက်ကျိုးကတော်ရာထိုးပြင်တယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကလက်သုံးချောင်းကထိုးလျက်သားရှိ။ဘာလဲဆိုတော့အားလုံးအစကအရှင်မပြေမှုဖြစ်တာဟာပြင်မဲ့လောကဒါလောကကြီးကိုလက်ကျိုးထိုးပြနေပဲ။မိပြေမယ်လို့အမှန်ကတော့မိမိတို့ရဲ့လောဘမိမိတို့ရဲ့ဒေါသမိမိတို့ရဲ့မောဟဒီလောဘဒေါသမောဟသုံးပါမိမိတို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဒုက္ခမှကိုယ်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲဒီတော့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေ့တယ်ဆိုတာဘိဓါလောကကြီးကိုကြည့်မဲ့အစားဖျားအလိုတော်လဲကြမိမိတို့တဏ္ဍမှာလောဘဒေါသမောဟကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍကဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုအပြစ်မြင်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင် လိုက်နာကျင့်သုံးရဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့မန္တိစတော်ကြီးရဲ့မကတိဝလင်္ကာပိုက်ရှင်288ခုမြောက်အပိုက်သေးကအကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီကြောက်ခွေတရားသုံးပါးရဲ့အကြောင်းကိုစတော်ကြီးရေးသားဖွဲ့ဆိုထားတဲ့လင်္ကာလေးကိုကောက်နှုတ်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးသူတို့ကိုပြီးပါတယ်တရားလက်ဆောင်အနေနဲ့ယောက်ျားမိန်းမကျင်ကာလ၌အကျဉ်းအခါမှာမိန်းမယောက်ျားပြည်ရမဟုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလောဘတရားဇေယညာတရက်ပြန့်ပွားမသိဆိုတာလောဘတရားလောဘဇေယတွေ့များပြီးတော့လူတွေဟာလောဘတွေပြန့်ပွားနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုကြောင့်ဖြစ်ကြလောဘတရားပွားများခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းဖြစ်သောဒုဗိခန္ဒရကကြီးကြ၏ဆိုတာတတ္တဝါလေးအစာကြီးသာခေါင်းသာရှားတဲ့ဒုဗိခန္ဒရကကြီးကြတတ်တယ်ဆိုကြပါစို့ရဲ့အများသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလောဘမုန်းမွန်နေတဲ့ရာထဲမှာငါတယောက်ဖြင့်လောဘသိမ့်ကြီးမယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီလိုသိသိလို့ရှိရင်အများဒုဗိခန္ဒရဘေးရောက်တဲ့အထဲမှာကိုဒုဗိခန္ဒရဘေးကလွတ်မှာအများဒေါသမိုးမွန်လို့သတ္ထန္တရကကြီးရောက်နေကြဇေရာမူမိမိကဒေါသကိုချုပ်ပြီးသိသိပယ်ရှားထားရင်ကိုသတ္ထန္တရကမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လောဘဟိတ်ကြောင့်ဗာဖြစ်တတ်တယ်ထိုအကြောင်းဟိတ်ကြောင့်ဒုဗိခန္ဒရကတိကြ၍ငတ်ပြမေ့ပြမဝရေသာတောက်တာဂာလင်များစွာသိပြောက်ပြိတ္တာရောက်၏သိပြန်တော့လေလောဘကြောင့်ပြိတ္တာတို့ပေါင်းရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကြောက်ကြောက်ပေါ်လေကြောက်ဖို့ရံပြောပါဒုတိယကမိဒတ်သမယဟုံကုန်ခတည်းရဲ့ဒေါသဟိတ်လွန်ပြန့်ပွားဖွင့်တော်ဖွင့်ဆိုတာများမိတောက်ကလေးဟုန်ဟုန်ခါပြီးတော့ဒေါသခေါ်တော့အကုသိုလ်ဟိတ်ဇတဝါဒီလုံးနေမယ်များနေမယ်ပြန့်ပွားနေမယ်ဆိုရင်နဲ့သတ္ထန္တရကကြီးကြတတ်တယ်လက်နဲ့ပေးတယ်နေနဲ့ဇတဝါဒီပြည့်စည်ပြင်းပြီးတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုသတ္ထန္တရကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသတ္တန္တရကတိကြရေးသတ္တရဖြတ်ကြအာဃာတဖြင့်သီထတုံရောက်ငရေရောက်ဤဒေါသမိုးမွန်လို့ဒီဒေါသမသိသိပဲနဲ့သာသေသွားရင်ငရေရောက်တတ်တယ်တဲ့တော်ကြီးကတံဝူကရအောင်ပေါ့လေတတိပိနှိုးစော်ခဲ့တဲ့လင်္ကာပိုက်ရစ်ပါထို့နောက်ညာနာနိဗ္ဗာန်ကြကြောင်းအသိဉာဏ်ပညာလိုက်စားရမှာမလိုက်မစားပဲနဲ့မိမကောင်းပေါင်းဉာဏ်ဖြင့်ရမယ်နေရာဒီမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဝင်ပြီးတော့မောဟလွှမ်းမှုအုပ်စိုးလာခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတော့မောဟသမုဋ္ဌံထိုဟိတ်လွန်ကရောဂန္တရကတိကြ၍အနာသုယောဂမျိုးနဲ့တရဝါဒီသိကျပျက်စီးတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုရောဂန္တရကလို့ခေါ်တယ်အဲအဋ္ဌဉာဏ်တရားခေါင်းသားလို့ကြည့်ရင်အဋ္ဌဉာဏ်နေရာမှာဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်သိတတ်တဲ့အတိမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မောဟတွဲပြီးတော့ဝင်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဟိတ်လွင်ရင်သတ္တဝါဒီမှာယောဂန္တရကကြီးကြရောက်တတ်တယ်တဲ့ရကြရောက်ပြီဆိုရင်မကြဘူးမနာတာယောဂအမျိုးမျိုးဝေဒနာအမျိုးမျိုးနဲ့ခန္ဓာပြည့်ကျွေသိသူတွေပေါ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီမဖြစ်သေးတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားများမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားများလည်းပဲနောက်အညွတ်အညောင်းမတက်အောင်ပေရှားနိုင်အောင်သူကြိုးစားမှပဲဓမ္မကတိသုံးပါးပါလွတ်မြောက်မှာပဲအဲ့ဒီလိုတတိသံဝေကရအောင်ပထမမျက်နှာကအဘိဓိဟိတ်သုံးပါးကြောက်ွယ်တရားကောင်းရှိတတ်ပြီးတော့တရားရက်ဆောင်တစ်ခုပြောပါအဲကျိုးမျက်နာကသူကဘေးရန်တားကြောင်တရား၅ပါးဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေမိုးမွန်နေတဲ့အခါကျတော့လူတွေမှာဘေးရန်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရောက်တတ်ပုံရိပ်ရောက်တတ်အဲဒီလိုဘေးရန်ရောက်လာရင် ၎င်းဒေယံကလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ဒီဒေယံကိုပေးရှားတမ်းမြှုပ်ရန်အတွက်ဘယ်လိုတရားများတို့ကျင့်သုံးရမလဲဒီလိုမေးပြရှိတော့ဇာတိများဇပ်ပေနမန္တေနသုပါတိတေနအနုပဒာမီနပဝေနိယာဝါယတ္ထာယတ္ထာယတ္ထလဘိဒအထံတတ္ထာတတ္ထာတတ္ထပရကမေယမြတ်စွာဘုရားဇပ်ပါဠိတော်ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဖော်ထားတာရှိဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဘေးရန်တစ်ခုခုရောက်လာရင်တဲ့ဘေးရန်ဟန်တာကြောင့်ဤကောင်၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဤကောင်၅ပါးကဘာလဲဆိုတော့ပထမဇပ်ပဇပ်ပဆိုတာပါဠိလိုမြန်မာလိုမန္တန်စိတ်မန္တန်စုတ်တာမန္တန်စုတ်တယ်ဆိုတာကမန္တန်ဆိုရင်လောကကလောကီကအုံဟဲ့ဖွားဟဲ့ဆိုတဲ့ဒီမန္တန်လောက်အောင်မေမဟုတ်ဘူးဒီဘုရားရဲ့တရားတော်များကြတော့ဘုရားမန္တန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားတရားတော်များရွတ်ပွားတရစေမှုကိုဘုရားမန္တန်စုတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရဲ့သာဝကဘုရားရဲ့သာဝိကဒုဖရာရဲ့မန္တန်ဒုဖရာရဲ့ဂါထာပြန်ကိုတို့စုတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးမေတ္တာဘာဝနာကိုပေါ့လေနှုတ်မြတ်ပြီးတော့ပို့နေရင်လည်းပဲဒါမန္တန်စုတ်နေတာပါပဲအဲပရိတ်တရားများရွတ်ပွားနေရင်လည်းပဲဘုရားမန္တန်စုတ်နေတာပါပဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဇပိနာတဲ့မန္တန်စုတ်ချင်းချင်း၎င်းမန္တီနာတဲ့မန္တမစုတ်တတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲပညာရှိများနဲ့တိုင်ရင်ပါတဲ့တိုင်ရင်ချင်းကြည့်ဟူသောဒုတိယနိဖြင့်ပေါ်၎င်းနဲ့ပြီးတော့သုပါတိဒေနချစ်ဖွယ်စကားပြောပြခြင်းဖြင့်၎င်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ယန္တူကိုကိုကချစ်ဖွယ်စကားနှုတ်ကောင်းကြည်ဆိုးနှုတ်ချူရင်ရှူစကားပဲဘလောက်ပဲယန္တူကအကျဉ်းစကားတွေပြောနေစေကမူကိုကပြိယဝါစာချစ်ဖွယ်စကားသင်္ဟတရားကိုကိုကရှင်းသုံးရင်အဲ့ဒီယံဟာငြိမ့်တတ်တယ်တဲ့သုပါတိဒေနအနုပဒာနေနပဝေနိယဝါတဲ့တတိယနိကအနုပဒာနေနလက်ဆောင်ပနာတစုထိုးခြင်းပေးခြင်းဖြင့်လည်းပဲဒီသေးဒီယံကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရတယ်တဲ့ဒီယံလွတ်မြောက်ခြင်းရင်လက်ဆောင်ပနာတစုများလည်းပဲထိုးခြင်းလည်းပဲဒီယံလွတ်ကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်ပါလေဒီနည်းနဲ့မသိဉ္ဉ္မူပဆိုရင်ဆွေမျိုးဆက်နွယ်ပါဠိတော်ကတော့ပဝေနိယာဝသူနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုလောကဆွေမျိုးဆက်ွယ်လို့မရရင်ဓမ္မဆွေမျိုးပင်နဲ့ဆက်ွယ်ပေးရအာမောင်ကြီးလဲဘုရားဘာသာတွေပါကျုပ်တို့လဲဘုရားဘာသာတွေပါဖရာကြီးဟူသောဖခင်မေတော်တစုတွေကမွေးဖွားလွတ်တဲ့ဟုတ်လားတဖကြီးရဲ့သားတဖကြီးရဲ့သမီးတွေပါအဲ့ဒီလိုအမျိုးဆုံးပေါ်ဒီဘာသာယူသက်တနေပြီးတော့ဘုရားကိုခမည်းတော်ကအရာထားပြီးတော့ဤတဲ့သူသူမျိုးဆက်မယ်ရင်လည်းဖြစ်ပါဤမိမမျိုးနဲ့ရောက်လာတဲ့ဒေယံကိုဟန်တားရမယ်တဲ့ဤမိမမျိုးနဲ့မှမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မန္တံလံကိဉ္စီကရောမိဒါနီတဲ့ဤမိမမျိုးနဲ့မရမှကမ္မတရာကံသာအမိပဲကံသာကံမူချဆိုတာနောက်ဆုံးမိမာမျိုးသုံးလို့မရမှာကံမူချပါတဲ့ဘုရားဟောထားတဲ့ရတ်တော်ကလာတဲ့ဂါထာကိုမန္တိစတော်ဘုရားကြီးကသူရဲ့မဂ္ဂဒေဝပိုက်ရှင်283ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လူဤအလျောက်မျက်မှောက်ဒေးရန်ဖြစ်ခဲ့ရန်တော်လူအလျောက်လူဘဝဆိုတာဘေးရန်အလွန်ပေါများတဲ့အတွက်မျက်မှောက်သစ္ဆုတ်ဘံဘဝမှာဘေးရန်ကဇုံတရားပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းနဲ့ဖြစ်မန္တန်ဆုတ်ပြီတဲ့ဒါတနည်းဘုရားမန္တန်မြတ်ရွေးပွားခြင်းဒီနည်းနဲ့လည်းပဲပေးနိုင်တယ်ပညာရှိနဲ့နိုင်မိတိုင်တယ်နဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တိုင်တယ်ခြင်းဟာလည်းပဲဒီဘေးရန်လွတ်ကြောင်းကြားကြောင်းဤကောင်းတစ်ခုပဲတဲ့ဖြစ်ခြင်းရာသာယာစကားဒီယန္တူကဖြစ်တော့အောင်သူမြင်သာယာတဲ့စကားပြောကြခြင်းလည်းပဲရံအောင်ရုံးတရားတပါပါပဲတဲ့ပနာဖြားပြီးဒီပညာကစုဆိုတာချော့မော့ပြီးတော့ငါးကြက်တစ်ဆယ်စသည်ကပ်ပြီးလက်ဖွားလေးထည့်လိုက်ရင်လည်းပဲ ဒီအန္တရာယ်ဒီဒေယံမျိုးဆိုတာလွတ်သွားတတ်အဒီမိတွေကတော့ဟောလာပြန်စဉ်းစားရင်တို့လည်းသုံးမှုပါပဲလို့သိမှာပါဟောဒီ၄နံပါတ်ကြီးကိုအာကြီးသုံးရတာမလို့နာကြတော့ဆွေမျိုးဆက်နွယ်အာရန်သူတဘောမစားပါနဲ့ဘုဒ္ဓမဘုရားဖရာတစုကြီးကဖွင့်ဆွလိုက်တဲ့သားတော်တွေအဲသမီးတော်တွေပါဘုရားသာဝကဘုရားသာဝိကာတွေအဲတဖခင်တွေကဖွားတဲ့သားတွေသမီးတွေပါအညီအကိုတွေပါမောင်နှမတွေပါဒီလိုသူမျိုးဆက်နွယ်ပြောကြခြင်းဖြင့်လည်းပဲဒီအန္တရာယ်လွန်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့ဤဆိုတဲ့ဖြင့်ကိုယ်ဝယ်ရောက်လာမှုရည်ရာ၌ချမ်းသာရမည်မလွဲမှန်သာဒီမိမျိုးသိရင်ကိုယ်မှာရောက်လာတဲ့အမှုကိစ္စအရေးအရာတို့မှာချမ်းသာရတာဧကမဲတဲ့မလွဲဘူးတဲ့မှန်နေတဲ့ထပ်တလဲလဲတော့မြဲတယ်လေးခုပဲမြဲတယ်မလွဲဘူးမှန်နေဧကမဲဆိုတာဒီနည်းလေးပါဒီငါးပါးနဲ့မရရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဆိုတော့တို့မရမှုကမ္မတကငါကံသာဟုယမကိစ္စကံကိုချရောဒီအာကကမ္မန္တလံကိဉ္စီကရောမိဒါနီဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကိုသရောကြီးကမြမလူနာလေအောင်ဟိုလင်းလာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါဒီတော့ဒီသာရွက်ကလေးရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးကြောက်ဖွယ်တရားတွေပယ်ရှားနိုင်ရပါစေတွေ့ကြုံလာတဲ့ဒိဋ္ဌံတွေ့ကြုံလာတဲ့ဉာဏ်များကိုအရာပေးတဲ့ဉာဏ်မှာဉာဏ်မှာပါနဲ့ဒုလံတမ်းမြင့်နှံ့ကြပါစေ။ဒီလောက်ဆိုရင်သူတို့ဇာယကလေးတွေရရတာပြီးရောပေါ့ဒီနတ်ရောပေါ့။ဘုန်းကြီးဟောခြင်းနဲ့တရားဟောကြလို့အဲဒီစက်တာဖွင့်ရ။ကိုဇာတက္ကရာ1330ခုနှစ်သာသနာတော်နှစ်2512ခုနှစ်ဝါဇူလတိကျော်15ရက်နေ့မန္တလေးမြို့ကောဝေဟောင်းတော်ဥညာစွာဖရာရဲ့ယင်ပြင်တော်အတွန်းစိတ်ကံအလုတ်သားညာဆောက်လုတ်လူတန်းအပ်တော်နိဗ္ဗာန်စိတ်ဥဓမ္မာယုံကြီး၌အစပြု၍ဟောကြားအပ်တော်ခက်ကဝိဇာဏသုတ်တရားတော်ဘုန်းကြီးဒီနှစ်ဝါတွင်တော့ခက်ကဝိဇာဏသုတ်တယ်သုတ်တန်တစ်မျိုးလည်းလူတော်အဲ့ဒီခက်ကဝိသနာသုတ်တံတမျိုးကလည်းပဲတဝါဒွန်းဟောလို့ဂုံမကိုသုတ်တံကဂါထာပေါင်း40နဲ့တကားခါရှိအဲ့ဒီ40တကားခါမှာဝိထုကလည်းပဲဝိထုပေါင်း40ရှိဝိထုတစ်ခုမှာပဲငါးခါပါငါးခါပါတယ်ပြောင်းနဲ့ဝတ္ထုပေါင်း39ဝတ္ထုမှာတက္ကသစီကြီးတဲ့ဒီတော့သုတ်တံတုတ်တဲ့ဆိုလိုများအထုပ္ပတိဝတ္ထုတစ်ခုတည်းမအောင်ဘူးဒီတောင်းပန်နဲ့အထုပ္ပကတော့တစ်ခုတည်းပဲဒါလိုမျိုးလို့ရှင်တောင်းပန်နဲ့အတွက်ဟောကြားရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီသုတ်တံကြီးတည်းမှာပါတဲ့အကျုံးဝင်းဝင်တဲ့ဝတ္ထုတွေက40တောင်ဆိုတော့တဝါကျင်းလုံးခေါ်လို့လဲကုံရှင်မကုံမယ်ကုံရှင်လည်းပဲကုံမယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဘာအာရုံပြုရမလဲ။ဩခက်ကဝိသနာသုတ်တံတဲ့။ပါဠိလိုခက်ကဝိသနာဆိုတာမြန်မာလူကြတော့ကြံ့ယူနဲ့ဥပမာထားပြီးဟောကြားတဲ့သုတ်တံ။အဲ့ဒီခက်ကဝိသနာသုတ်တံရဲ့လို့ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းလားတစ်ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသာဝတိကြီးဇေတဝံကြောင့်ဂိမ့်အောင်မြို့တော်နေတော်မူတဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနေတော်မူတဲ့အခါဇနိတနရှင်အာနန္ဒာကြီးမိလေအခါမိပြန်ရာတပါးတဲ့စိတ်ဉာဏ်ရာကန့်ရောက်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားမိတုံးဆိုတော့ဗုဒ္ဓံပတ္ထနာစအဘိဓိဟာရောစဒိဋ္ဌိသတ္ထာသာဝကနံပစ္စေကဗုဒ္ဓနံနဒိဋ္ဌိယံနူနာဟံဘဂဝန္တံဥပဒင်္ဂမိတ္တဝါပုတ်ဖြေယံစိတ်ထဲပြန်နာကိုနောက်တစ်ချိန်မှာပေါ့လေပါဠိရှင်းပြီးတော့ထားခြင်းဖြစ်ပါဗုဒ္ဓနံမြတ်စွာဘုရားတို့ဤပတ္ထနာစသုတောင်းပုံဒီ၎င်းအပိမိဟာရောစသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်သို့စိတ်ကိုရှင်းရှုဆောင်ရင်းဒီ၎င်းဒိဋ္ဌိထင်ရှား၏ โอ้พระฮ้อเดเตียจอดิเดเปลี่ยนดูต้งจะยิสุไล่เดอะคาพระตัมมาตัมโพธิทุกี้ปันเมษาพระกูรอญัตตุเยสุปันบงสุตัมบงเลเบเตียจอมาอะเถิงอชาชื่อเดอภิญญาระขอเดตัมมาตัมโพธิญญุရောက်အောင်ပို့ဆောင်မှုဆိုတာကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ခေါ်သောသတ္တဉ္စဉာဏ်အထက်တတ်တဲ့မဉ္စ၄ပါးကိုရောက်အောင်ဒီပါရမီစာကစရိယအလုတ်တွေအားထုတ်တာကိုအဘိနိဟာရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအဘိနိဟာရအလုတ်လေးပင်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်မှာအလုတ်ထင်ရှားတယ်သူကတော့စေတုံးလေးတောင်သောဓမ္မခန္ဓာကြီးလုတ်ထဲမှာဆောင်းထားတာဖြစ်တော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ဓာရီကပေါ်လို့သတ္ထသာဝကနံသာဝကနံသာဝကဖြစ်တော်မူကြသောအရှင်မြတ်တို့ဤပထနာသာသုတောင်းပထနာဒီ၎င်းအဘိနိဟာရောသသာဝကဘောဓိဉာဏ်တို့ရှိရှုဆောင်းရင်းဒီ၎င်းဒိဋ္ဌိရှင်ရှား၏သာဝကဖြစ်တော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတို့ရဲ့သုတောင်းမှုသူတော်အတိုင်းလေးပဲသာဝကဘောဓိညာမေညာလေးပါရောက်အောင်ပြည့်စုံကြိုးကိုအားထုတ်မှုဆိုတဲ့အဘိနိဟာရလုံလုံးလေးပဲအဲနိကေ9ရက်ဒီတက30နိကေ9ရက်ဓမ္မခန္ဓာ74000တောင်နဲ့ဓာဒီပါပြီးတာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဓာဒီလေးအလွန်ချင်းချာပစ္စေကဗုဒ္ဓနာနာဒိဋ္ဌိပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာသူတော်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပုံကတော့ကျန်တက်ရိုက်မရှိတဲ့အတွက်မထင်ရှားဘူးတဲ့ယန္နိနာဘဂဝန္တံဥပါဒင်္ဂမိတဝါပုစီယံအဟံငါဒီဘဂဝန္တံမြတ်စွာဘုရားသို့ဥပါဒင်္ဂမိတဝါရှိကရေပုစီယံမေးလျောက်ရမူယန္နိနာကောင်းကြီးစွာလို့ရှင်အနန္ဒာနေ့တဲ့အချိန်မှာဒီအကြံဖြစ်ပြီးညနေရန်ကြတော့အကျံဖြစ်တဲ့အတန်ခရာထာမောက်သွားရောက်၍လျှောက်ကြမြတ်စွာဘုရားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့ရှင်တော်ဘုရားတို့သာဝကဘောဓိဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့သာဝကအရိယသံဃာတို့ရဲ့သုတောင်းပုံတွေအဘိနိဟာရကောင်းမှုပြုပုံတွေဟာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်ဘုရားသစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့သစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာသူတောင်းကောင်းမှုကမထင်မရှားပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ရှင်သစ္စေကဗုဒ္ဓသခင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာအဓိနိယာရနှစ်ပါးအကြောင်းထင်ရှားအောင်ဟောပြတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့ယောက်သားတော်မြတ်စွာဘုရားကပုပ္ပယောဂဝစရသုတ်တံလို့သုတ်တံတခုဟောတဲ့ဒီစီတောင်းပါတဲ့အကြောင်းဝတ္ထုအဲ့ဒီပုပ္ပယောဂဝစရသုတ်တံဆိုတာကလည်းပဲဒီပဋိမကဒေသနာသိရင်ဝန်တာလေဒီနိဂရဏယအခုသင်တင်လာရင်တင်ထားတဲ့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပါပါတာမဟုတ်ဘူးပဋိမကဒေသနာလို့ဘုရားလက်ထက်ကအသံကထာတစ်မျိုးရှိအဲ့ဒီဘုရားလက်ထက်ကသင်တဲ့အလွတ်ဖို့ချက်ပြတာတဲ့အသံကထာပဋိမကဒေသနာမှာလာတဲ့သုတ်တံဖြစ်ပါဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အာနန္ဒာဒီလိုလျှောက်တော့သင်္စီမေအာနန္ဒအာနိတံသာပုပ္ပယောဂဝတ္တိစေသာအာနန္ဒာကြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တရားအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးအာနိသင်၅ပါးရတယ်၅ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေပတိကိစ္ဆေဝအဉ္ဉံအာရာဇိတိဒါက၁မြတ်မောသစ္စပံဘဝမှာပင်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်စောစောစီစီအရဟတဖို့ကိုပြည့်စုံနိုင်ခြင်းဝါရဟတဖို့ကိုရခြင်းဒါတပါးရောစီဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေပတိကိစ္ဆေဝအဉ္ဉံအာရာဒိတိအထမရဏကာလေအဉ္ဉံအာရာဒိတိအကြိပါရမီအဟုံနေနေနေနေနေလို့မြတ်မောဘဝမယ်စောစောစီစီငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်အရဟတဖို့မရောက်သေးရင်လည်းပဲသေကနိကြတော့အရဟတဖို့ရောက်တတ်တယ်တဲ့နိုးစီမရဏကာလီအင်းယံအာရာဒီတိအကယ်၍သေကနိမှာအရဟတဖို့မရောက်ဘူးပဲသာပါအောင်နော်တဲ့ အခဒေဝပုဒ္ဒောသမန္နောအညာအာရာတိတိတဲ့ဒုတိယဘဝနှစ်သားဖြစ်ပြီးတော့အရဟတဖို့ရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါတတိယအကျိုးဒီလိုဒုတိယဘဝနှစ်သားဖြစ်ပြီးအရဟတဖို့မရောက်နှင်းနေတဲ့အခဗုဒ္ဓနာံသံမှုခေပါဝေခိပ္ပဗိညောဟောတိတဲ့ဒုတိယဘဝမယ်နှစ်ဖြစ်ပြီးအရဟတဖို့မရောက်ရင်သက်တော်ချင်းရှာမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့မျက်မှောက်မှာခိတ်ပါဘိညာပုဂ္ဂိုလ်ဗာဠိယဓာရုရှိရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ခိတ်ပါဘိညာဉာဏ်ဉာဏ်သောမဉ္ဉာဏ်အပိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲဒီလိုခိတ်ပါဘိညာမဖြစ်ရင်လည်းပဲအထသစ္စီမေဘဝေသစ္စေကသံဗုဒ္ဓောဟောတိတဲ့ဒီဘုရားရှင်လက်ထက်မှာခိတ်ပါဘိညာယာဓုမရလိုက်ရင်လည်းပဲနောက်နောက်ဘဝမှာသစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တတ်တယ်ဟာဒီလိုသစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာပုဗ္ဗယောဂခေါ်တဲ့ရှိကောင်းမှုကုသိုလ်ပါပဲတဲ့ရှိကောင်းမှုကုသိုလ်အားထုတ်ခြင်းရှိတယ်လို့ရှိရင်သစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တတ်တယ်ဟာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတကားပလင်ခံပြီးတော့ဘုရားကဆက်ပြီးဟောပြန်တဲ့အကြက်ထာမှာဘာဟောလဲဆိုတော့သစ္စေကဗုဒ္ဓနာမအာနန္ဒအဘိနိယာရသံပန္နာပုဗ္ဗယောဂဝသရာဝန္တိအာနန္ဒစေတအာနန္ဒပိစေကဗုဒ္ဓနာမပိစေကဗုဒ္ဓရှင်သခင်တို့မြည်သည်အဘိနိယာရသံပန္နာမဉ္ဇဉ်တို့ရှေးရှုဆောင်တတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်ပြီ၎င်းပုဗ္ဗယောဂဝသရာရှိအခါဝဲကမ္မထံအလုတ်အားထုတ်ဖူးကြကုန်ပြီ၎င်းခွင့်စီဖြစ်ကုန်ဤတသမာထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓသာဝကနံဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓသာဝကသုံးမျိုးလုံးတို့ဤပဋ္ဌနာစဆူတောင်းကုန်ကို၎င်းအဘိနိယာရောသဘောတိဉဏ်တို့ရောက်အောင်ပြန့်ဆောင်ကြိုးကုန်အားထုတ်ပုံကို၎င်းအိသိတဘောသိဖို့ရန်အလိုရှိအပ်၏စေသာတဲ့စေသာသစ္စေကဗောဓိဉာဏ်အတွက်တင်ဘာပြုလို့သိခြင်းရတော့တဲ့သစ္စေကဗုဒ္ဓတိယောဖယသဗ္ဗညုတိယောသာဝကတိယောဗောဓိဉာဏ်သုံးပါးလုံးရဲ့အရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓသုံးမျိုးစလုံးပင်ကိုကြီးကိုငါပထနာဆူဆောင်ကောင်းမှုပြုကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဗောဓိဉာဏ်သုံးပါးတို့၏အရှင်ဗုဒ္ဓသုံးမျိုးတို့၏ပဋ္ဌာနာထုတောင်းကောင်းမှုကိုသိလို့မဘောလို့မြတ်စွာဘုရားကအရင်အမြင့်လောက်မိန့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရှင်အာနန္ဒာကဟာငါကဘုရားကိုသိစေကဗောဓိညာအတွက်တင်လျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကသမ္မာသမ္ဗောဓိညာသာဝကဗောဓိညာသစ္စေကဗောဓိညာဗောဓိညာသုံးပါးစလုံးရဲ့အကြောင်းကိုမေးစီလို့တဲ့အလိုတော်ရှိတာပဲဘုရားအလိုတော်သိတကူသိတော့ရှင်အာနန္ဒာကဖယားလည်းမိတ်ကြီးရောဆက်ပြီးတော့ဗာလျှောက်လိုက်ကြလဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓနံဗန္တိပဋ္ဌနာကြည်ဝစီရံဝတ္တိဗန္တိရှင်မြတ်ဖယားဘုဒ္ဓနံသဗ္ဗညုဘုဒ္ဓအမိယတိလောကသောသာမြတ်ဖယားတို့ဤပဋ္ဌနာဖယားစုပန်းသင်ခြင်းလီကြည်ဝစီရံအဘေမြကြာမြင့်အောင်ဝတ္တိသင်ပါသည်ဖယားတဲ့ဒီစုကြည်ဗံပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးဆိုပါတော့သမ္မာသမ္ဗောဓိစုပစ္စေကဗောဓိစုသာဝကဗောဓိစုလို့စုကြည်ဗောဓိဉာဏ်ဗောဓိစုဟာသုံးမျိုးရှိပါအဲ့ဒီသုံးမျိုးမှာသမ္မာသမ္ဗောဓိစုဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖရာဖြစ်ရပါလို့ဤလို့သုပန်ပစ္စေကဗောဓိဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ရပါလို့ဤသာဝကဗောဓိစုဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီသာဝကဗောဓိညံ့ရှင်ဖြစ်ရပါလို့ဤလိုဒီလိုထုတောင်းအဲ့ဒီထုတောင်းသုံးမျိုးပါတဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိစုပန်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ပထနာထုတောင်းချက်ဟာညီမြတ်ကြာမှပြည့်စုံပါတော့တဲ့ပထနာထုတောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိဘူးအားထုတ်ခြင်းညီမြတ်ကြာမှပြည့်စုံပါတော့ဒါစမေးလိုက်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုသမ္မာသမ္ဗောဓိသူကြီးဗံဘုရားအလုံးလို့ရဲ့ဒီသုတောင်းပြီးတဲ့နောက်ပါရမီရှိရတဲ့ကာလတွေကို သုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓံအာနန္ဒသိတိမပရိစ္ဆေဒေနသန္တာရိအတင်ချေယာနိကပ္ပတတသဟတင်္စမဇ္ဈိမပရိစ္ဆေဒေနအထအတင်ချေယာနိကပ္ပတတသဟတင်္စဥပရိမပရိစ္ဆေဒေနသောလကအတင်ချေယာနိကပ္ပတတသဟတင်္စအနန္ဒခြင်းသာအနန္ဒဗုဒ္ဓနာမသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓိစုပံသတ္တိမြတ်စွာဘုရားတို့ဤပါဌနာစုတောင်းပဌနာမှုသည်သိတိမာပရိစ္ဆေရဏအောက်ဖြင့်ပိုင်းခြားအယုတ်ဆုံးသောအပိုင်းအခြားအပြင်သတ္တရီအတင်ချေယနိစာလေးအတင်ချေတို့ပလုံ၎င်းကဗ္ဗတတ္တသာအတင်စကဗ္ဗတသိင်္ဂါလပလုံ၎င်းဝတ္တတိသိဟိဝါကဗ္ဗတသိင်္ဂါရှိခြင်းမတိနိုင်၏မေဇီမာပရိစ္ဆေရေလအလေအလအပိုင်းအခြားအပြင်အထအသင်္ချေယံဤကမ္ဘာတတသဟတင်္စာရှိအသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိင်္ချာပါရမီရှိမှပြည့်စုံနိုင်၏ဥဒ္ဓမာပရိသေရေနအမြတ်ထုံသောပိုင်ချာအခြင်းသောလကအသင်္ချေယံဤကမ္ဘာတတသဟတင်္စာ16အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိင်္ချာပါရမီကဖြည့်မှသမ္မာသံဃောတိဉာဏ်ဆိုတာပြည့်စုံနိုင်တဲ့ချက်သာတဲ့ဒီလိုသုံးပိုင်းထားတာဘု து အတွက်ထားတာလေလို့ဆိုတော့တိပညာဓိကဖရာလောင်းနှစ်သတ္တဓိကဖရာလောင်းသုံးဝိရိယဓိကဖရာလောင်းလို့ဖရာလောင်းများမှာသုံးမျိုးရှိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓိသူကြီးဗံဖရာလောင်းများပညာဓိကဖရာလောင်းများကြတော့ပညာကသိစေအဲသဒ္ဒါနဲ့ဝိရိယကပညာလောင်းမလိုက်ဘူးနှုတ်အဲ့ဒီပညာဓိကဘုရားလောင်းများကြတော့ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာအဓိကကပညာရဲ့ကိစ္စဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စဖြစ်တော့သူကလည်းပင်ကောပညာဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်တိတ်ခံပြီးတဲ့နောက်လေးအသင်္ချေကဘာတသိင်္ချာပါရမီကိုဖြည့်ရတယ်တဲ့လေးအသင်္ချေကဘာတသိင်္ချာမှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစုကြည့်တာဒါအမြင့်ဆုံးပဲသဒ္ဓါဓိကဘုရားများကြတော့ပညာကအလေအလတ်ရှိဝိရိယကနော်ဇာတာကလွန်ကဲအဲ့ဒီတော့သူတို့ဇာတာအဓိကဖရာများကြတော့ပညာကအလေအလတ်ရှိဝိရိယကနော်ဇာတာကလွန်ကဲအဲ့ဒီတော့သူတို့မှာရှေ့အသင်ရှင်နဲ့ကဘာတသိကြပါရမီရှိမှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ကြီးရတယ်တဲ့ဖရာဖြစ်ဝိရိယဓိကဖရာများကြတော့သဒ္ဓါနာလည်းနှုတ်နှုတ်ပညာကလည်းနှုတ်နှုတ်ဝရိယတစ်ခုတည်းဘာနဲ့သူနေလဲဆိုတော့ဒုက္ခအလုံးလုံးတဲ့လူကပင်တော့ပင်မန်းဇာတိမင်းတို့ဒီပညာဓမ္မတော့အောင်ရောက်ကိုရမျက်မျက်မအောင်ရောက်ဝိရိယဓမ္မကြတော့လူကြီးလူသားလူငန်းတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတော့ဝိရိယဓိကဖရာများကြတော့တဲ့မိယတဇာတိတန်းသင်ရပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ချုပ်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိင်္ချာပါရမီရှိရတယ်ဖြစ်တာတဲ့ကဘာတသိင်္ချေဖြစ်ချုပ်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိင်္ချာပါရမီရှိမှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစုကြည့်ကြည့်ရခရားဖြစ်ပါတယ်ယခုပြောနေတဲ့အချိန်ဆုံးလို့လေအသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိင်္ချေအသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိင်္ချေ16အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိင်္ချေဒီကာလမပြည့်ခင်ခင်တာဖြင့်ရာကာလမှာအခုပြောတဲ့အချိန်ကာလဟာကြာလင်းတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကျိုးစားဉာဏ်ဉာဏ်ဖျားဖြစ်ရမပေါ့ဆိုပြီးတော့ဝိတ္တန်တရားအလူကြီးနဲ့တူတဲ့အလူဒါနာမျိုးကိုဇနေ့ကိုအချိန်တစ်ထောင်အချိန်တစ်ထောင်အချိန်တစ်ထောင်လို့ထိုအားတရားပတ်တဲ့သီလအဲထိုအားတရားပတ်တဲ့မြတ်ခမပါရမီတွေပတ်လုံးလုံးမင်းမင်းကျိုးစားခြင်းနဲ့ကျိုးစားပါတဲ့လေတင်ရှိကဘာတသိင်းတဲ့စောပြီးတော့ပြင်ဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲသဒ္ဓါဓိကဘုရားမှာရှေ့တင်ရှိနေကဘာတသိင်းပညာဓိကဘုရားရောက်မှာတစ်ဆက်ဆုံးတင်ရှိနေကဘာတသိင်းဓမ္မပဲဘုရားဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ဘယ်လောက်ကျူးစားကျူးစားမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်မရနိုင်ဘူးဉာဏ်ဒီဟူသောကောက်သားမရနိုင်မရနိုင်တော့ကြောင့်အခုပြောတဲ့ကာလတိုင်းကျစိုးပြီးတော့ဖြင့်ဘယ်လိုကျူးစားကျူးစားဖျားမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။လုံးကဥပမာဘာတုံးဆိုတော့ဟောဒီ သုံးလမျိုးစိစဘာရှိတယ်လေးလမျိုးစိစဘာရှိတယ်ငါးလမျိုးစဘာရှိတယ်အဲကောက်ကြီးများကြတော့သူကကြာကြာမှသူကရင့်မမဲ့အဲ့ဒီလိုသုံးလမျိုးစဘာလေးလငါးလမျိုးစဘာ၆လမျိုးစဘာစဘာသုံးမျိုးထားပါတဲ့ဒီမှာလည်းပဲပညာတိကသဒ္ဓါတိကဝိရိယတိကအဲဒီစဘာသုံးမျိုးလို့ပညာတိကဖရာလောင်းနဲ့သုံးကစဘာနဲ့အတူထားလိုက်အဲဒီသုံးကစဘာမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့အာမသုံးကမတိုင်ရင်တလသေးနဲ့ကိုပဲကောက်တဝင်ရွတ်ပဲခါလေးရွတ်ရအောင်ငါအထုတ်မယ်ဆိုဒီနေ့ရေအကျိန်းတထောင်လောင်းစဘာပင်ကပုတ်သွားမယ်တလနဲ့တော့ဘယ်တော့မှဒီအဒီဒီကောက်ကြပါမရဘူးလားဘာလို့လို့ဆိုသူ့အချိန်ကြမှာရင့်သူ့အချိန်ကြမှာမှဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီတရားလုံးကြီးမှာလေအခုကျတဲ့ကာလအပိုင်းအခြားအတိုင်းမဟုတ်လို့ကတော့ဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားကြောက်ကာလမှာဒီတော့မှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူကြီးပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးချစ်သားတဲ့ဟောဒီအကြောင်းကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညာရဲ့ကာလပြိစ္ဆေဒကိုလည်းဟောပြတယ်၎င်းပြင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရှင်ကြည်တံပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရမီရှိမဲ့လေးအတင်ခြေကဘာတသိမ့်ရှားဆိုတဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလာလည်းပဲမြင့်ရတဉာဏ်တိတ်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာတဲ့မြင့်ရတဉာဏ်တိတ်ပန်းကိုရှင်ရွတ်ပြီးတဲ့နောက်လေးအတင်ခြေကဘာတသိမ့်ရှိအတင်ခြေကဘာတသိမ့်တစ်ဆက်၆အတင်ခြေကဘာတသိမ့်အဲ့ဒီလိုအချိန်ကမြင့်ရတဉာဏ်တိတ်ရှင်ရွတ်ပြီးမှပိုင်းဖြစ်ပါလေမြင့်ရတညာစိတ်ကိုမရရင်ဟိုဘက်တုန်းကကျိုးစားခဲ့ရတာစိတ်ကြည်တန်တတ်တဲ့ခြေရနဝတိခြေရဝါစကံကာယဝါစာသတိချတံဘုဒ္ဓတံသမှုပါရမီဆိုရက်ဒီဇာတ်တကိသောတာတကိဂါထာတွေများလည်းဖြစ်တကယ်လည်းမရေသေးဘူးလုံးမမြတ်ဝင်သေးဘူးစိတ်နဲ့တည်းတကယ်လည်းလူကြီးကြောက်အောင်သူမတော်ဝင်သေးတဲ့ဘုရားရှိခိုးပါရတာများခွင့်သိခြေဆိုတာနဝသင်္ခေယဝါစကံဆိုတာအဲငင်းငယ်လေးပေါ့လေဟိုရဲလာနှုတ်နဲ့မြက်ပြီးတော့ထူတောင်းတယ်အဲကာယဝါစာသတိစ္ဆာတံဆိုတာလေးအသင်္ခေအကဘာတသိန်းကကိုနဲ့နှုတ်နဲ့ကိုရောနှုတ်ပါငပြပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြုလာခဲ့တာလို့အဲ့ဒီလိုဂါထာအမှားအသာများရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမြင့်တဗျာဒိတ်ပန်းမရခင်မသိဉျင်းရခင်ဟိုဘက်တုန်းကလေပဲအဲနှုတ်ဖြင့်စိတ်ဖြင့်သူ့ဘာတောင်းဒီကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့အင်္ဂါစစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှမြေတ္တဗျာဒိတ်ပန်းဆိုတာလည်းရဖြစ်တယ်ဖြစ်သားတယ်အဲအင်္ဂါစစ်ချက်ဆိုတာမနှုတ်ကတံဗျာဒိတ်ခံရမယ်ပထမဘုအကျင်ဗျာဒိတ်ခံရမယ်ဖယအလောင်းများဟာစစ်မနှုတ်ကတံလူသားဖြစ်ရဟောသူ့မိသားရှင်ရဲ့တို့ကိုကြည့်စားမနှုတ်ကတံလူသားဖြစ်ခြင်းလင်္ကသံပတ္တိအဲယောက်ျားရဲ့အသွင်နဲ့ပြည့်စုံရင်လူပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲယောက်ျားများမှမိဒဗျာဒိတ်ပန်းကိုသင်ရနိုင်တာတဲ့ဒါပထမဆုံးအရှင်ပထမဆုံးအဲအမျိုးသမီးရဲ့ဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးမိဒဗျာဒိတ်ပန်းမသင်ရနိုင်ဘူးတဲ့အဲနှပုံးပေါင်းတို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဝေးထေတုတတ္တိယသေးသူထိုဘဝမှာမြတ်ဖို့ရလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည်စုံနေသူမိတာရှင်ရသေးပြီပေါ့အကယ်၍မြတ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရှင်ကြီးဗံဖရာအဖြစ်ကိုသူမကြီးကံလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီကံရမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပဲတရားအားထုတ်ပြီးတော့အရဟတမေအရဟတဖို့ပေါ့ရောက်နိုင်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကဥပနိဒိယပစ္စည်းအကြောင်းနဲ့ပြည်စုံပြီးတာရှိရအဲ့ဒီလိုဝိတုသမဏေပုဂ္ဂိုလ်များမှမြိတ္တဗျာဒိတ်ပန်းကိုဆင်းရဲရတာတဲ့။သတ္ထာရဒတနံသတ္တောသင်္ချာဖရာကိုမြေဝေါသင်္ခင်ဖုညွာခြင်းဒီကံကရာဖရာကိုသူမိတာရှင်အဖြစ်မျက်မှောက်သင်္ခင်ဖုတို့မြင်ရတယ်။ပတ္တိသာတဲ့။သာသနာတွင်ယဟံရောမဟုသာသနာပြင်ပကယတိယဟံဖြစ်ခြင်း။ဒီပထမဆုံးဇာတိခံဆိုတာသာသနာပြင်ပယတိယဟံသို့မဟုတ်သာသနာတွင်ယဟံအဲ့ဒီလိုရောင်းအစုံနဲ့ကခံနေတယ်လူအစုံနဲ့ပထမတော့မိဒ္ဓဗျာဒိတ်မခံရဘူးတဲ့ ကုဏသံပတ္တိတဲ့ဇန်သမာပအဖေရင်ကုန်နဲ့ပြီးဆုံးอ่ะသက္ကမဆုံးဖျားစုပံญาติခံနေဆိုတာဇန်သမာပအဖေရင်ကုန်နဲ့လည်းပြီးဆုံးอ่ะသူ့မိသားရှင်ရဲ့တို့ကြည့်လားဇန်သမာပအဖေရင်ရှင်မို့လို့ကောင်းငင်ခကြီးကကြွရင်အောက်ကလူတွေရုံရုံရုံနဲ့ဘာလို့ကြပါလဲကောင်းငင်ကကြွရင်သူကြည့်ဟာအောက်ကလူတွေရုပ်ရုပ်ပဲနဲ့ဗာလိတာဗာလိအောက်ချင်းကြည့်တော့မှမေးတော့ဒီတင်္ကြန်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့ဒီတင်္ကြန်ဆရာကြွမဲ့လမ်းကိုဟောဒီမှာမြေကိုပုတ်ဆင်နေတာလားဆိုတော့မှအာဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရင်သူကမေ့သွားမတတ်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်းငင်ခကြီးကပြောရင်အောက်ကလူတွေရုပ်ရုပ်ရုပ်ရုပ်အတန်ကိုကြားရတယ်လူတွေအလုံးလုံးနေတာမြင်ရဒါဒီအော်ဖေရအလောင်းကြည့်နေတာရှင်ရတို့ကဂုဏတံပတ္တိဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ကုံကမာပတ်ကုံနဲ့ပြည့်စုံတာပြောလို့အဓိကတော့အဓိကကကောင်းမှုဆိုတာလွန်လွန်ကဲကဲပြီးွားလွန်လွန်ကဲကဲဆိုတာကအသက်သေးခြင်းသေးကြတယ်အဲအဓိကကကောင်းမှုလို့ဒီနေ့လူတွေကခေါ်တယ်အဓိကကလို့ဇာတွေကခေါ်တယ်အဓိကကကောင်းမှုဆိုတာမိမိအသက်ကိုယ်ပင်နဲ့လည်းမမေ့မညာပဲနဲ့ရည်ရည်ရည်ရည်ပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုလေဒီဘုရားအလုံးသူ့မိသားရဲ့စိတ်ချဲ့ကြည့်လားသူ့ကိုတန်လန်းချပေးထားတဲ့ဘွက်ကြီးကိုသူ့အဘိညာဉ်တကိုးနဲ့ဒီဘွက်ကြီးဒီကတ္တရာကြီးလမ်းဖြစ်ပါသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ယတနာကိုးပါနဝရချေစီတဲ့လမ်းကြီးဖြစ်ပါသေးဒီလိုနဲ့သူ့အဘိညာဉ်တကိုးနဲ့ဣတိရိဒအဘိညာဉ်နဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်ရင်စိတ်တခဏအနည်းငယ်အတွက်မှပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကာယဝိညာဝိစ္စကုတို့ငါယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ညီပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဒီပွက်ကြီးကိုညီထုတ်ပြီးတော့လမ်းပြန်အဲ့ဒီလမ်းပြင်နေတော့မသိခင်ပဲဒီကံရမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟန္တာတသိန်းကလည်းကြွလာနေနေဆိုကြပါသေးရဲ့3000လောက်ကျန်နေတယ်ဒီပွက်ကြီးကအဲ့ဒီ3000လောက်ကျန်တဲ့ပွက်ကြီးဆရာကလည်းပဲရဟန္တာတသိန်းနဲ့ရောက်လာတော့သဟသုတ်သဟသိတ်ရှင်ကြီးမံဘုတ်တော့အကမိဇောနာဖြစ်တယ်ဘုရားဒီသင်္ကလာမြတ်စွာဘုရားဒီသိတ္တိယဟန္တာပေါင်းတသိန်းကြီးဟူသောတပည့်တို့နှင့်သဟသကမန္နကိုအကမိတ်တဝါနနိဉ္ဇံတတာပမာနိဉ္ချွ၍ဝိသတုသွားပါသည်သူသိစေတာယဟန္တာတသိန်းတို့ကဒီသင်္ကလာမြတ်စွာဘုရားဒီငှက်နှောက်ကြောကိုတတန်းနိဉ္ဇံပမာနိဉ္ချီကြွပါသည်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်သူကဒီဘွက်ကြီးထဲမှာတခါလေကြောက်စစ်တရားခင်းပေးတယ်အဲ့ဒီခင်းပေးတဲ့ဒီဘွက်ကြီးထဲမှာတကယ်လို့များစိတ်ကျူးနေပေါ်လို့စဉ်းစားကြည့်ဒီသင်္ကြန်ဘုရားကလည်းနင့်သွားမယ်နောက်ကပါတဲ့ယဟန္တာတသိန်းကလည်းနင့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမိသားရှင်ရဲ့တရားသေးသွားမှာအဲ့ဒီမိနေတဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီလိုချင်းဟာတဲ့ဒါအဓိကာယကောင်းမှုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအဓိကာယကောင်းမှုဒီကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံရင်ရှိရတယ်ရှင်းသားဆန္ဒတာ။ဖယားဖြစ်လို့လည်းဆန္ဒလည်းပဲအလွန်အမင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ရတယ်။ဘယ်လောက်များပြင်းထန်ရမလဲဆိုတော့အဲကိုရင်ဖယားဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းလဲ။ဖြစ်ခြင်းရင်ကိုရင်လေတင်ရှိကဘာတိကြအဝီစိငရဲနီးတဲ့ကိုရင်နေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလေတင်ရှိကဘာတိကြအောင်အဝီစိငရဲနီးတဲ့မှာကိုရင်နေနိုင်ရင်ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြုံးပြုံးနဲ့အဲ့ဒါခံဝင်ရခံဝင်ရအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဆန္ဒကပြင်းထန်ရဒါနဲ့နောက်ထွက်သွားလို့ကြည့်ရင်တမန်တမောတိသုပန်လို့မအောင်နိုင်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်ဥပစီရင်စိတ်ကြဝလာတိုက်ကြီးအဖြစ်မင်းကြီးတွေအပြစ်ထားမယ်တို့မို့လွန်သောတွေအပြစ်ထားမယ်တို့မို့စက်ကြဝလာတက်ကြီးအပြစ်ရေတင်းတဲ့ထပြီးတော့အဲကိုရင်ဘုရားပြစ်ရှင်ကဖြစ်ရှင်ရင်စက်ကြဝလာတက်ဒီဘက်နှခိုင်းမှာဟိုဘက်နှခိုင်းရအောင်ဒီမီးတွေကိုမင်းနှင်းကြရမယ်ဒီလွန်သောတွေကိုနှင်းကြရမယ်ဟောဒီရေကြီးတွေမှာပေါ့ဒီတဖြုံးရင်းနဲ့မင်းဟိုဘက်ကရောက်အောင်ကူရအဲ့ဒီလိုကူးရောက်နှိုင်းရင်ဘုရားဖြစ်မယ်လို့ကိုယ်ရဲ့မတွတ်မထုတ်ရည်ရွယ်ဝုန်းဝဝုန်းမြောက်ဝန်းသာဒီမင်းကြီးတဲ့ဒီကံကားတဲ့ဒီကြီးတဲ့မှာပြုံးပြုံးကူးဝဲအဲ့ဒါတော့ဆန္ဒပြင်းထန်ရတယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုဟောတာမနုဿတံလေင္းသံပါတိဟေတုသံသာရဒသနပပ္ပိဇာဂုဏသံပါတိအဓိကာရဆန္ဒဆိုတဲ့ ဒီစစ်ချက်နဲ့ပြည်တော်မှာပထမဆုံးဤရကဗျာဒိပန်းရှင်မြန်ရတာဖြစ်တာ။ဒါကြဖျားလောင်းတွေအတွက်ဘုရားသာဖျားဟောနေသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုဤရကဗျာဒိပန်းရှင်မြန်ပြီးတဲ့ဖျားလောင်းများဟာတဲ့သက်ဖြစ်ဖြစ်ပါသောဌာနမှာမဖြစ်တော့ဘူး။သက်ဖြစ်ဌာနမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဘဘဌာနသက်ဖြစ်ဖြစ်ပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသက်ရှိဌာနကဘာလဲဆိုတော့ဇစ္စာဥမ္မအေပိသသုမမိလက်တိနိစ္စဝန္ဒံတဲ့ကမျက်စိမမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန္ဒံတဲ့ကနာပြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးမိရကဓာတိတံရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများဟာဝန္ဒံကဝန္ဒံတဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါတခုလူလုံးကမအယူမဖြစ်တော့ဘူးလေ။ဒါဥမ္မာတကုတ်နာဟောကြည့်အယူမဖြစ်ရင်ဒါလည်းပဲဟိုယတ်မြတ်တရားကြီးရပြီတဲ့ဖရာလောင်းညမှာရနိုင်တဲ့ဂုံပပြီးတော့ဒါခါဣလမှုကမြတ်တရားကြီးရပြီတဲ့ဖရာလောင်းညဘယ်လိုမှအမဖြစ်ဘူးလေ။ပြီးတော့ပိဋကသတ်ပြီတဲ့ဒီသတ်သတ်ပြီဆိုတာအင်းရင်ကလေးနဲ့သွန်လေကလေးနဲ့သွားရတဲ့လူတို့အဲ့ဒီဆွန်လေလူမဖြစ်ဘူးတဲ့မိလက်ခုတဲ့လူရင်းသူရင်းဟိုကြီးတော့ခေါင်ခေါင်လူမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါတခုအဲဒါတိပုဒ္ဒနိယတဒါတိပုဒ္ဒကျုံမသာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဤတရားဒိဋ္ဌံရှင်မြင်ပြီးတဲ့ဆရာတော်များဘယ်တော့မှကျုံမသာသဘောမဖြစ်ဘူးပါနိရတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့နိရတဓာတိပန်းရှင်မြန်းပြီးတဲ့ဆရာတော်များဟာလင်ကမပြောင်းဘူးဘဝတိုင်းဘဝယောက်ျားအစွန်းအပြင်းနဲ့ဖြစ်အဲဒီလူကြီးလောကမှာနှပုံတန်းတော့အမင်းကပြန်ပြီးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့မိဒါပြာတို့ပန်းရှင်ညံပြီးတဲ့ဘုရားတော်များလူပြည်လောကမှာဖြစ်ရောက်ကြကြီးတဲ့ဖြစ်ဒါကပြောသင်္ကာရောကတိရိစံသုံးကြံသိကြစီတဲ့မိယကပြာတို့ပန်းရှင်ညံပြီးတဲ့ဘုရားတော်များဟာသင်္ကာဏ္ဍရိယကံကိုဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ဘူးအမိဘုရားရှင်အဖဘုရားရှင်ရန်သာကိုတချင်းဘုရားကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပြုခြင်းသင်္ကသင်္ခွေခြင်းဆိုတဲ့သစ္စာဉာဏ်တရိယအကုသို့ကံကြီး၅မျိုးဘယ်တော့မှမပြည့်တော့ဘူးလေနိယတဗျာဒိပန်းရှင်ရင်းကြရှိပြီးတော့ဘုရားလောင်းများသည်ဘယ်တော့မှကုသယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလေနိယတဗျာဒိပန်းရှင်ရင်းပြီးတော့ဘုရားလောင်းများသည်ဘယ်တော့မှကာလကျင်ရှိကအတူလားခုတ်ပြီပါတိကပြိတ္တာမိစ္ဆာမတဏိကပြိတ္တာအဲ့ဒီဝိနိပါတိကအတူရာဒီပြိတ္တာမျိုးမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့မိယတဗာဒိဇာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများဟာတဲ့အဝိဇ္ဇငရဲဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကံမကောင်းလို့အကြောင်းမလာရင်ဥဒ္ဒရာငရဲများတော့သွားဖြစ်သေးတယ်မြင့်ရတဲ့ဓာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဆရာတော်များဒီလောကန်တရိငရဲဘယ်တော့မှမကြဘူးလေ။ဒါဆက်လေးခုမြောက်မြင့်ရတဲ့ဓာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဆရာတော်များဒီကာမဝဆရနတ်ပြည်မှာဖြစ်ရင်လည်းပဲမနတ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။နတ်ဝယ်မှာယူပါဝဆရဇမတ်ပြည်မှာဖြစ်ရင်လည်းအတင်ရတဲ့ဇမဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။၎င်းပြင်မြင့်ရတဲ့ဓာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဆရာတော်များဒီဘုဒ္ဓဝါသဘုံနဲ့အယူပ၄ပုံမှာလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။မိညတဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများသည်ဒီစက်ကြဝလာမှတပတ်အခြားစက်ကြဝလာမလဲဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။ဟောဒါအဘဘဌာနတစ်ဆက်ဖြစ်ပါလို့ခေါ်ပါလား။ဖြစ်သားတဲ့ဖရာလောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအဲ့ဒီလိုအရေးအချင်းကြီးကြီးမားတယ်။ဒါဒီမင်းလားလို့ဆိုတော့ဖရာလောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမြေရတဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ရင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်အဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဘူမိဆိုတဲ့တရားကြီးဆိုလက်ကန်ရှိရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဥဒ္ဒါဟအုံမင်ကအဝိဌာဏခိတ္တသရိဒီလေးခုကိုဗုဒ္ဓဘူမိတရားလို့ခေါ်ပါလေ ဥက္ကာဟဆိုတာအဆင်းရဲခံနေရတယ်။ဖျားလောက်ဆိုတာဒုရကတဲ့။ပို့ပြီးတော့အဆင်းရဲခံဒုရကတဲ့အာထုပ်ရတယ်။ဥက္ကာဟောဝိရိယဟောတာ။ဥမင်ကဖျားလောက်ဆိုပြီးတော့အတ္တရတာမဖြစ်ရဘူးတဲ့။ဥမင်ကပညာဝိသတိ။ပညာရှိရဖျားလောက်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပဲဒီဘဝတွေတဘဝချင်းသာအောင်ကျိုးစားရ။အဝိထာဏအဋ္ဌာဏအဝိထာဏဆိုတဲ့ဒီထုတ်ပြီးချက်ပြင်းတာရဒီလုံးငံလုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမဆုံးပါဘူးဒါနဲ့ပါရင်ကြီးငါပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမဆုံးပါဘူးရှိကစက်ကြောလာတောင်ကြီးပဲခြားခြားတခါလေတောင်ကြီးကျော်တက်ပြီးတော့လောက်ပါအဝိဇ္ဇာနံအဋ္ဌာနံခိကစရိယာမေတ္တာဘာဝနာခိကစရိယာဆိုတာတဲ့ဘဒဝါဒီအပေါ်မှာမေတ္တာနှလုံးရှင်းသုံးရင်မေတ္တာဘာဝနာနှလုံးရှင်းသုံးရင်အဲတချို့ဆရာလောင်းနဲ့သူတွေရစိတ်ကလည်းသိပြီးတော့တို့ဗျဟုတ်လားကိုချေချွေးရမယ့်တန်တဝါကလေးတွေကသိမ့်မောက်တာဆရာလောင်းဆိုတဲ့လူတွေကလည်းအဲတော့အင်းဆရာလောင်းဆိုတာမေတ္တာဘာဝနာပေါ့လေအမျိုးသားနှလုံးသွင်းရစိတ်သာတဲ့ဆရာလောင်းဖြစ်ဖြစ်ပြောနေတာဘုရားကဒီလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံသွားဒါဒီမဲလားဆိုတော့ဆရာလောင်းကဒါနေမကဘူးဖြစ်သားတဲ့ဣဇာတေယျချောင်မျိုးလေးရှိရတယ်ဘုရားလုံးများဣဇာတေယျချောင်မျိုးဆိုတာအတွန်းနှလုံးသွင်းဓာတ်ခံချောင်မျိုးရှိရဘာလို့ဆိုတော့နိခမိဇာတေယျဓာတ်နိခမိဇာတေယျဆိုတာဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမတို့မှခုံရောက်လို့တဲ့အလိုဆန္ဒအမြဲကိန်းဝရအဲ့ဒီလိုနိခမိဇာတေယျဓာတ်ခံရှိကြတဲ့အတွက်ဘုရားလုံးများဒီကာမတရားဒီပေါ်မှာအပြစ်ကောင်းကောင်းကြီးရင်းလေပဝိဝေကဣဇာတရားတဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာနေလို့တဲ့အာသာသနာအာရယာရှိရအဲ့ဒီပဝိဝေကဣဇာတရားရှိခြင်းကြောင့်အများနဲ့အပေါင်းနဲ့နေရတဲ့အပေါ်ပါအပြစ်မြင်တတ်တယ်အလောဘဣဇာတရားအဒေါသဣဇာတရားအမောဟဣဇာတရားဒီဣဇာတရားဓာတ်ကြီးသုံးပါးလို့ရှိရတယ်ဣဇာတရားဓာတိသုံးပါးရှိတဲ့အတွက်လောဘဒေါသမောဟပေါ်မှာအပြစ်မြင်တာတဲ့ပြီးတော့နိစ္စရဏဣဇာတရားဓာတ်ခံရှိရတဲ့ဖြစ်တာတဲ့တန္တရာဘုမှာကျွတ်လွတ်လို့တဲ့ဓာတ်ရှိရအဲ့ဒီလိုနိစ္စရဏဣဇာတရားဓာတ်ခံရှိတော့ကာမဘဝယူပဘဝအယူပဘဝဆိုတဲ့ဘဝသုံးပါးမှာအပြစ်မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုကာမတရားအပေါင်းအသင်းနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးနေခြင်းလောဘဒေါသမောဟဘဝသုံးပါးဒီတရားတွေပေါ်အပြစ်မြင်မှဒီဘဝသုံးပါးကလွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းဆိုရင်လည်းအာတရဓာတ်6ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရတယ်စေသာဒိုဒိုလေးမြတ်သွားဟဲ့ဒီတော့မှဆရာနန္ဒာကပြေနှက်သွားပြီဟာငါမကြဘူးကြပြီဟောလားဘာလဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းများဒီအာတရဓာတ်6ပါးရှိအစ္စာတရား6ပါးရှိရဗုဒ္ဓဘူမိ၄ပါးရှိရပါရမီ၆ပါးတို့သရိယာတို့ဆိုတာသရိယာပိတကံကသရိယာတွေပေါ်ပြီးတာပါရမီ၆ပါးဆိုတာဗုဒ္ဓဝံပါဠိတော်မှာလာပြီးတာဘုရားလောင်းသေးတဲ့လုံလန်းစင်ကြီးအကုန်ရှင်အန္တရာရဲ့ညာနဲ့လင်းသွားတော့ကြောက်သစ္စေကဗုဒ္ဓဘာနာဗန္တိသစ္စေကဗုဒ္ဓနံပဋ္ဌနာကြည်ဝစီရံဝတ္တတိဗန္တိရှင်မင်းညာဘုရားသစ္စေကဗုဒ္ဓနံသစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ပဉ္စနာပစ္စေကဘောဓိသုပန်းကံရင်ဒီဓိဝါစီရံဝတ္တိဘလောက်ကြာမှသိတဲ့တုံးဗျာဘလောက်ကြာမှပြည့်တဲ့တုံးနဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓမြတ်သုတောင်းကြည့်တာသုတောင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြာအောင်ပါရမီဖြည့်မှပြည့်တုံးလို့မေးဒီမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြည့်ပစ္စေကဗုဒ္ဓနံအာနန္ဒဝေအသင်္ချေယာနိကပန္တတသာသင်္စတတောဩရဏသက်ကာဖြစ်သားပစ္စေကဗုဒ္ဓသေးရဲ့ပတ္ထနာဟာတဲ့သူတောင်းဟာတဲ့နှစ်သိချင်းနဲ့ကဘာတသိကြပါရမီရှိမှပြည့်တယ်အဲ့ဒီနှစ်သိချင်းနဲ့ကဘာတသိအောက်ကျော့ဖြစ်လို့မရဘူးပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ချင်းနှစ်သိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီရှိရဒီအောင်ကျော့လို့မရဘူးလေဘာကြောင့်စောစောကပြောတယ်လို့ပဲစဘာမျိုးလို့သုံးလရှိမှမှဲ့တဲ့စဘာမျိုးဘယ်တော့မှနှစ်လနဲ့မှဲ့အောင်လုပ်လို့မရဘူးတစ်လနဲ့မှဲ့အောင်လုပ်လို့မရအဲ့ဒီသစ္စာကဘောဓိဉာဏ်ကိုကနှစ်သိချင်းနဲ့ကဘာတသိကြမှာမှဲ့တဲ့ဉာဏ်မျိုးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီအတွက်ဒီအောင်ရဲ့လို့တော့မရဘူးဒါဖြင့်သစ္စာကဘောဓိဉာဏ်ကိုရဖို့ကြံ ဟုတ်လားကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိစေတာဗုဒ္ဓဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့နိယတဇာတိပန်းကိုသင်ရတဲ့အချိန်မှာဖျားလောင်းများလို့အင်္ဂါ7ပန်းရဲ့ပြည်စုံကမလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ပြော5ပန်း5ပန်းကဘာလဲအဲမနိစ္စတာနဲ့လူချစ်ချင်းရိမ့်ကသံပတ္တိယောက်ျားဖြစ်ခြင်းဝိကတာတဝဒန္တနာဖျားလို့မဟုတ်ပြိစေကဗုဒ္ဓဒီမူအဲအာတဝကုန်ခံပြီးတဲ့ယဟန္တာသာဝကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကိဉ္စမျိုးမျိုးကိုမျောဝါခြင်းနဲ့ဖုညင်ရခြင်းအဓိကတော့သံတ္တာဣတိတဲ့အဓိညာရကာရဏအဓိကတော့အစုံအမင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းသံတ္တာသံတ္တပြင်ထန်ခြင်းဣတိဤတရားငါးပါးတို့သည်အဲဧတိဣတိယမဘာတုတိအပိဟာရကာရဏပစ္စေကဗောဓိဉာဏ်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ကြောင်းတရားတို့ဒီတရားသံပတ္တိငါးချက်နဲ့ပြည့်စုံမှပစ္စေကဗုဒ္ဓဉာဏ်ရည်ပန်းသင်ရနေအဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓနိယတဉာဏ်ရည်ပန်းရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပါရမီရှိတာနှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာသိန်းချင်းရပြန်နေတဲ့ဆက်နေတယ်သာဝကအထသာဝကနံပဋ္ဌနာဒိဋ္ဌကံဝတ္တတိဗန္တိရှင်မင်းဖျာသာဝကံသာဝကတို့ပဋ္ဌနာထူသောပဋ္ဌနာကတော့ဒိဋ္ဌကံဝတ္တတိဘေမြတ်ဖြစ်ပါတော့ညေဝါဘေမြတ်ပါရမီဖြစ်မှပြည့်ပါတော့ယက်သာဖျာလို့လျှောက်တော့ဟောဒီသာဝကတွေကတော့နှစ်ဖြစ်ခွဲတာတိဧကသာဝကနှစ်မဟာသာဝကဧကသာဝကံအာနန္ဒဧကံအတ္တိခေယံကပ္ပတ္တသဟတ္တသာစိတ္တအနန္ဒစင်္သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံတို့လိုဧကသာဝကသုဟာတဲ့ဗျာဒိယပြီးတဲ့နောက်တသိင်းချင်းနဲ့ကပ္ပတ္တိပါရမီဖြစ်ရတယ်အတိတိမဟာသာဝကံနံကပ္ပတ္တသဟတံမဟာသာဝကကြီးရှိခြင်းမဟာသာဝကသုနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ခြင်းကပ္ပတ္တိပါရမီဖြစ်ရတယ်ပြာဒိပြပြီးတဲ့နောက်ဒါကြောင့်ဒီဖရသာနနာမှာအတိတိသာဝကကြီးတွေဆိုရင်လူငယ်တဲ့ကဘာတသိန်းကပွင့်တော်မူတဲ့ဘုဓမုဂ္ဂရာဖရစီရကြီးတဲ့ဇာတိခံရတာအတိတိသာဝကတွေအဲ့ဒီလိုရှိအဲ့ဒါတော့အတိတိသာဝကညာဒီဇာတိပြပြီးတဲ့နောက်ကဘာတသိန်းကြပါလိမ့်မည်ဖြစ်ရတယ်ဒါတွင်မင်းလားလို့ဆိုတော့တထာထုဝတုဗုဒ္ဓကမာတာတိတုနိသဥပါထာကသသဗုဒ္ဓံသသဖရာရဲ့မေတော်ဖရာရဲ့ခမေတော်ရှင်အနန္ဒာတို့လိုဖရာရဲ့အလုံးအကျွေးရှင်ရဟုလာတို့လိုဖရာရဲ့သရှင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲကြာကြာပြီးတဲ့နောက်ကဘာတသိပါရမီဖြစ်ရတယ်ဒါဖြစ်ကောင်းပြီအခုပြောတဲ့အက္ခသာဝကမဟာသာဝကဗုဒ္ဓမာတုဗုဒ္ဓတိတုဥပါထာကဘုရားပုဂ္ဂဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂလဝိသေသဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုပါရမီဖြစ်ရတာတော့ဟုတ်ပြီဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များဗျာဒိတ်ရဖို့အင်္ဂါကတော့ဘယ်နှချက်လဲဆိုတော့သဗ္ဗေသံပနာအင်းဣမေသံပနာသဗ္ဗေသံပြီးအဓိကတော့သံဒ္ဒတာတိဂုံကတမန္နာဂုံကသံပန်သောအဘိနိဟာရောဟောတိတဲ့စေတအနန္ဒာတဲ့အခုပြောတဲ့အက္ခသာဝကနှစ်ပါးအဲမဟာသာဝကကြီးရှိစေဗုဒ္ဓမာတုဗုဒ္ဓပိတုဗုဒ္ဓဥပဒ္ဒါကဗုဒ္ဓပုဒ္ဒါဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အလုံးတို့ဖြင့်နိယတဗျာဒိပံရှင်ရနိုင်ဖို့အင်္ဂါကတော့နှစ်ချက်ပါပဲတဲ့အဓိကာရသိကြရကောင်းဘူးသန္ဓပြင်းထန်ရင်ဒီနှစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထူထောင်ပြည့်တော့နိယတဗျာဒိပံရှင်ရရရောပြီးတော့မှဖြစ်သားတဲ့ယခုပြောခဲ့တဲ့ကာလအပိုင်းအခြားအတိုင်းဟုတ်လားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညံ့ရှင်းများအနည်းဆုံး၄အသိဉာဏ်ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်လို့သစ္စေကဗောဓိညံ့ရှင်းများအဲနှစ်သိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်လို့ဟိုအဲ့ဒါသာဝကများတသိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိမ့်ကြပါရမီဖြစ်လို့မိမိတို့ရဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညံ့သစ္စေကဗောဓိညံ့သာဝကဗောဓိညံ့ညစ်သမဲ့နောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညံ့ရှင်ဘုရားဦးတော်မြတ်ကြီးများနဲ့အက္ခသာဝကနှစ်ပါးအလုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးဟာတဲ့မင်းမျိုးပုံသားမျိုးဒီအမျိုးနှစ်ပါးမှာပဲသူတို့ဖြစ်တယ်အဲတစ်ထင်းမျိုးတော့ကွာမဖြစ်ဘူးကြ ဆင်းရဲတာမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးလေပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်များကတော့မင်းမျိုးမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပုံသားမျိုးမှလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်သတိတကြွမျိုးမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်အမည်ခုံးပါမှဖြစ်တတ်အဲ့ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာမင်းမျိုးပုံသားမျိုးသတိတကြွမျိုးမှဖြစ်ပြီးတော့မိမိမိမိဒိဋ္ဌိသမ္မာသမ္ဗောဓိ

0: အဲ့ဒီပြီးတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မေဃသစ္စာ၊ဓာတ်ယုတ်ဓာတ်နံယုတ်မှလည်းပဲပထမီအာဘောတိသောဝါယောစအဲ့ဒီလိုဒေသနာပြဉ္ညတ်တိဝေါဟာရကျင်ပြီးတော့လူတစ်ဖက်ကချွတ်အောင်တရားမဟောနိုင်ဘူး။ဒီတော့သစ္စကဗုဒ္ဓတို့ဟာအထယတာခေါ်တဲ့ပရမတ္ထသဘာဝအနှစ်ကိုပဲသူတို့မြင်တယ်တဲ့ပရမတ္ထသဘာဝဒီတော့သူတို့မြင်တယ်ဓမ္မယတာခေါ်တဲ့အဲ့ဒီသဘာဝဒီရဲ့ဟိုသက်ဆိုင်ရာပထဝီအာဘောတိသောဝါယောနာမရူပအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နံယုတ်အစရှိတဲ့ဒီတရားလုံးတွေတော့သူတို့မြင်တယ်သို့သောအဲ့ဒီတရားလုံးတွေကိုဒါအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်သင်္ခါရခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ခေါ်ဒါတော့ပြောတာဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တရားသိမြင်မှုကိုတကားမပြောတတ်တဲ့လူရဲ့အိမ်မက်တာနဲ့သူလေးလို့ပြောတယ်။ဥပမာပြည့်တယ်။တနည်းအားဖြင့်လည်းအလုံးကြီးတော့ကြတဲ့လူတယောက်မြို့မှာဟိုတယ်ကြီးကအစားဆုံးကြီးစားရခဲ့ရတာနဲ့တူတယ်။အဟိုတယ်တက်ပြီးတော့ခါတဲ့အစားမျိုးတော့အကောင်းကြီးမျိုးတော့စားတော်တဲ့ကြတော့အမလီကွားမှာဟိုတယ်ရောက်ခဲ့ရဲ့ကောင်းလိုက်တာကပြောကောင်းလိုက်တာပြောစမ်းပါဦးဘာရဲ့ဘာနမေတော့သူမပြောတာဟုတ်လားနမေလို့သူမပြောတာဘုဟောဟူအစာလည်းကောင်းအင်းညီကြီးရဲ့အစာလည်းကောင်းပါသိသိဘွားဘွားအစာလည်းကောင်းပါဒါတော့ပဲသူပြောတာတဲ့အဲ့ဒီအစာရဲ့ဝေါ်ဟာကတက်ပြီးတော့သူပြောတာဘူးအဲအဲဒီစိကဗုဒ္ဓ
1: ဧပြီလ22ရက်နေ့ကကိုရီးယားနိုင်ငံဘောဓိစုလို့ခေါ်တယ်စုဆိုတာကကိုရီးယားစကားဘောဓိပင်မှာပဲစုဆိုတာဘောဓိစုမက်ဒီတေးရှင်းရိတ်တာကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္นานပို့ချပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပင်တယ်လာပင်တော့ကတော့ဆယ်လောက်ပဲလောက်ပါလို့ပြောလိုက်တော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ပတ်ကျော်ကျော်ပရိုဂရမ်ဆွဲထားတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာလို့လို့အားလုံးဟာငွေကြေးပုံမှာအခြေခံလုပ်လို့ရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့အချက်ပေါ့အဲဒီ body su meditation center လူ40လောက်လာတက်တယ်ပေါ့ register လုပ်ထား register လုပ်တယ်ဆိုတာပတ်စံပေးရတယ်ပေါ့တင်နတ်တက်ဖို့အားလုံးဟာဝင်ကြေးနဲ့ပတ်စံနဲ့အလုပ်လုပ်ထားတာဒါသူတို့ကလုပ်တာပါဘုံကဝင်ကြီးတမတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဗမာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီလိုဘုရားတရားတော်တွေကိုသင်ကြားပို့ချတဲ့နေရာမှာဓနငွေကြီးအခြေခံပြီးတော့ပို့ချတာမရှိပါဘူးဒီမှာတော့မယူကြဘူးပေါ့နော်။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်တော်မှာနိုင်ငံညာသားတွေသင်တန်းပို့ချတာအားလုံး free of charge ပဲ။library လည်းအခမဲ့တော့ရတယ်သင်တန်းကြီးလည်းမရှိဘူးနေ့စဉ်ကျွေးတာမွေးတာလည်းအခမဲ့အဆောင်နေခွင့်လည်းအခမဲ့အားလုံးအခမဲ့ပေးထားတာတကယ်တခြားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေတောင်းဝန်ဒီလိုမလုပ်ဘူးပေါ့ဒါတော့ဗမာပြည်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသပေါ့နော်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဗမာလူမျိုးတွေက generosity တခြားနိုင်ငံလူတွေတဲ့ဒီချက်မှာတားတယ်အဲ့လိုတလောက်စေရနာတရာတရားကောင်းရင်တည်းဗမာလူမျိုးတွေကပုံမှန်တဏ္ဍအရာဆင်းရဲနေတယ်လို့ပြောရထင်ညသို့သောဗမာတွေကမဆင်းရဲပါဘူးဗမာတွေကပူချမ်းသာတယ်လို့ထင်မာတွေပူချမ်းသာအဲကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဗမာလူမျိုးတွေချမ်းသာတာဘာချမ်းသာတာတော့ဆိုတာတရားစွမ်းအားတွေချမ်းသာကြအသိပညာစွမ်းအားတွေလည်းချမ်းသာကြတယ်ဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်တယ်ပြောလောကီပညာတို့ဒါတွေကတော့ခေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ရှင်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့အချက်လက်တွေဗမာလူမျိုးတွေမသိတာတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့သို့သောဓမ္မ knowledge နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာလူမျိုးတွေကတားတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်တခြားစီးပွားရေးပညာတို့လူမှုရေးပညာတို့ရှိကောင်းရှိလိုက်သူတို့စီမှာဒီချက်တွေသာကောင်းသာနိုင်တော့လေဓမ္မအသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တို့ဘုမာလူမျိုးတွေသာတယ်လို့ပြော အဲ့ဒီမှာအဘိဓမ္မာသင်္นานကိုမေလ9ရက်နေ့ထိအောင်သင်္นานပို့ချပေးတာရုပ်အကြောင်းနဲ့စိတ်စေတသိက်နန္တရားအကြောင်းပေါ့ဒါတွေကရုပ်လို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အများစုကစာရဲအဟာရီပြောတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြောတာနော်ရုပ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်အခြေခံထားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ body လို့ခေါ်တဲ့ဒီရုပ်သဘာဝ physical body ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာ physical body ရဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုပြောပြတာနံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကမ္မထာကျောင်းကအတန်လို့စိတ်ကအောင်းမေ့ကြတာပေါ့ဘူးနံဆိုတာလည်းကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ရက်ထဲမှာပြောနေတဲ့စိတ်အတွေးတွေအကြံစီတွေဒါတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ယုံနံဆိုတဲ့သဘာဝတရားသို့မဟုတ်အဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တဲ့ဒီ profound ဓမ္မလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတာတွေကိုပြောတာကိုနားရှိပြီမယ်လို့ကိုကသိချင်မှသိတာကိုနဲ့အနိကဆုံးကိုတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးဆိုတာပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒါနော်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကတော့သိစရာတွေအများကြီးရှိတယ်သိလို့မကုန်နိုင်ဘူးပေါ့ကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းဒီနိုင်ငံအကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေလေးလာစရာတွေတောတောင်ရည်မြေသဘာဝတရားတွေဒါတွေမသိတာကတော့တကယ်လွမ်းကြီးလို့ကိုယ်နဲ့အလန်းဝေးလို့မသိဘူးလို့ပြောရသဘာဝကြသို့သောကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးကိုယ်ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုကိုယ်မသိဘူးဆိုတာပို့ပြီးတော့ဆုံးတယ်ညာသောအပြင်ကမ္ဘာလောကမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုမသိတာများတာသူတို့သိတဲ့ educated ပညာတတ်ကြီးလို့လုပ်နေတာဘာအရုံးဆိုပတ်ဝန်းကျင်စီးပွားပဲလို့ရှားမယ်ဆိုတာသိတယ်နော်ဘယ်ပညာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာရှိတယ်စိုက်ပျိုးရေးဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ယင်းနှမြုံနှမှုတွေဘယ်လိုလုပ်ရမယ်လူမှုဆက်ဆံရေးတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါမျိုးတွေတော့ပညာရအနေနဲ့သိနေကြတာပညာရသိတော့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပဲသိတာကိုပဲပညာတတ်လုပ်ပြီးတော့နေကြတော့ကို့အခြေအနေရရကိုတော့ကိုမသိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီကို့အခြေအနေကိုသိဖို့ရအတွက်ကြတော့ဒီနီလန်းနီးစနစ်တွေကဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာရှိတာ internal contemplation ကိုအတွင်းကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်တဲ့နီးစနစ်ကသူတို့အခုအပြင်ပန်းတွေမှာရှာလို့စီးပွားတွေလည်းတအားတိုးတက်လာတယ်သို့သော stress တွေတအားများလာတော့လူတွေမှာ stress တွေကများလဲ stress ဆိုတာအမှတော့ကာစိတ်မှုတွေကြောင်းကြမှုတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲဆိုတဲ့နီးစနစ်ကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ meditation နီးစနစ်ဟာအကောင်းဆုံးဆိုတော့သူတို့သိလာတယ်သိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ကပညာရေးတစ်ခုအနေနဲ့တီထွင်ပြီးတော့အခုကိုရီးယားမှာသင်နေတယ်ဗမာပြည်မှာတော့သင်လားမသင်လားမသိဘူးကိုရီးယားမှာအဲ့ဒီပညာရေးတစ်ခုသင်တယ်ဘာတော့ဆိုလို့ရှင် mindful based stress reduction reduction mindful based stress reduction ဆိုပြင်ရအဲ့တော့ mindful based MBSR လို့ခေါ်တယ်တို့အတူပေါ့တက္ကသိုလ်တွေမှာအဲ့ဒီပညာရပ်ကိုအဓိကထားသင်နေတယ်အခုအခြေခံကတော့ဘာတော့ဆိုတတိကိုအခြေခံပြီးတော့ stress ကိုလျှော့တဲ့နည်းစနစ်တည်း psychology တဲ့ကဟာတင်တကယ်တော့ဒါတတိပဌံအဲမဟာတတိပဌံကနည်းစနစ်ကိုယူသွားတာအဲ့ဒါဒီပညာပဲလာတာတုံးလို့ဆိုအမေရိကလာတာတဲ့အမေရိကလာတာတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲခေတ်ပညာတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့သင်နေရသူတို့စီမှာနော်ဗမာပြည်မှာဆိုအချိန်မီွေးရနိုင်တဲ့နည်းစနစ်တွေပဲဒါတွေသို့တော့တမိုးရှိမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့လောက်ကသာဒီဟာကိုသုံးပြီးတော့တမိုးရှိတယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံညာဟာတွေပဲသွားပြီးအထင်မြင်နေရပြီးတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့နီးစနစ်တွေကိုကောင်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါသုံးပြမှာမဟုတ်ဘူး။အဲမှာကိုရီးယားရောက်မှအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကဆရာမတွေလာပြီးတော့ကြောရံနဲ့သူတို့မေးချင်ဘာပညာဘာပညာတော့သင်တာတော့ဆိုအဲ့မှာသူတို့ပြောတယ် MBSR ဆိုတာဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ mindful based stress reduction တတိကိုအခြေခံထားတဲ့တတိကိုလေ့ကျင့်ယူတဲ့အခြေခံထားတဲ့လူရဲ့ဒီ stress တွေတောကတွေစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုရှော့ချတဲ့နည်းစနစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီ meditation နည်းစနစ်ပဲအဲ့ဒါကိုတက္ကသိုလ်တွေမှာပညာရည်ကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့အဲ့သူတို့စီမှာအခုသင်နေရဒါဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါဒီကသွားတဲ့နည်းစနစ်တွေပဲနော်အဲ့တော့ဘုရားပြောတဲ့နာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုသွားစဉ်းစားမိမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာဒီနှစ်ခုကိုဟောဝိဇ္ဇာဆိုတာ knowledge wisdom အရာရာမှာခွဲခွဲခြားခြားကွဲကွဲပြားပြားအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့ဆုခွဲခြားသိတဲ့ပညာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိတဲ့ပညာရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရင်အဝိဇ္ဇာကို ignorance လို့ပြန်တယ်။မသိဘူး။မသိတဲ့အရာလို့ဒီလိုပြန်ကြတာ။အဲ့တော့သိတာနဲ့မသိတာဘယ်လောက်ကွာတော့ဆိုအမြဲတမ်းကွာလန်းနေနေရ။အစင်အားလျော်စွာပေါ့လေ။သိတယ်မသိဘူးဆိုတာနေပယ်တော့ရှိတာပေါ့။ဘယ်ကိစ္စမသိတာတော့ဆိုတာတော့ရှိတယ်ပေါ့အစင်စင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဓိကထားဟောတာဓမ္မကိုသိတာနဲ့မသိတာအဲ့ဒီဟာကိုအဓိကထားဟောအဲ့တော့ဓမ္မကိုသိတယ်မသိဘူးဆိုတာဒါအစွမ်းကုန်အသိနဲ့မသိကိုဟောတာအခြေခံအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လောကမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုယ်ဘဝပတ်ဝန်းကျင်ခုနကကိုယ့်အကြောင်းကိုမသိတာလည်းမသိတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့ဟမ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေအကြောင်းမသိဘူးဆိုရင်မသိတဲ့အထက်ပါတာပေါ့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာအဝိဇ္ဇာဆိုတာ ignorance မသိဘူးဘာမသိဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုမသိဘူးကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုကိုမသိဘူးအကောင်းနဲ့အဆုတ်ကိုခွဲခြားမသိဘူးဆိုတဲ့ဒီမသိတာတွေအားလုံးဟာအဝိဇ္ဇာလို့ပဲ ignorance လို့ပဲခေါ်ရမှာပဲသို့သောမြတ်စွာဘုရားကအမြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ ignorance of problem ဒုက္ခဆိုတာ problem တစ်ခုပဲဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကပြဿနာဆိုတာရှိတယ်။ဒါပြင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ပြဿနာဘာတုံးဆိုအလုံးကသိနေကြတာတော့စီးပွားရေးပြဿနာတို့လူမှုရေးပြဿနာတို့ဟိုပြဿနာဒီပြဿနာအဆင်မပြေတာတွေဒါတွေပဲသူပြဿနာလို့ထင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘဝမှာပြဿနာဆိုဘာလဲလို့ဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတစ်ဖြည်းဖြည်း getting older and older တစ်ဖြည်းဖြည်း old လာတာဟာဒါပြဿနာတစ်ခုရှောင်လို့မရဘူးပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူလဲဒါမကြော်လို့မရဘူးဆင်းရဲတဲ့လူလဲကြော်လို့မရဘူးတူတူပဲအလုံးဟာ equal to another law ပဲ natural law အောက်မှာလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ human made law အောက်မှာတော့တူချင်မတူမှာပေါ့နော်လူလှုပ်တဲ့ဥပဒေမှာပြောတာပြောတာပေါ့ equal to under the law လို့ပြောပေမဲ့လို့အခွင့်အရေးတူချင်မတူတယ်လူလှုပ်ထားတယ်ဒီသဘာဝတရားရဲ့ဥပဒေကြတော့အဲ့ဒီလိုခွဲခြားလို့မရအောင်အလုံးဟာတူတယ်ဆင်းတဲ့လူချမ်းသာတဲ့လူဟောအယုတ်ဆိုးတဲ့လူစတဲ့လူတက်ရှည်တဲ့လူအသက်တူတဲ့လူစသဖြင့်လူလောကမှာရောက်လာလို့ရှင်ကြားမှမယွေဘာသာမယွေအလုံးဟာတူတူပဲဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတဲ့စရာတရားဒါ equal to ပဲ equal to under the law ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့ယောဂရတယ်ဆိုတာလည်းတူတူပဲထားလဲနောက်ဆုံးသေကြတယ်ဆိုတာလည်းတူတူပဲတဲ့ဟောအဲ့ဒါတော့ဘာလူမျိုးဘာဘာသာဝင်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရင်လူမျိုးသာ क्वे ကျင် क्वे နေမယ်ဒီဟာတစ်ခါအားလုံးဟာတူတူပဲလို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါဟာ problem ပဲအဲ့ဒါကိုလူတွေက problem လို့မမြင်ဘူးသူကမမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြဿနာကိုပြဿနာလို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမှမဟုတ်ဘူးဒါအထုံးစံပြဿနာကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူးသူကဒီပြဿနာနဲ့ပဲနေနေတာဟုတ် ေပြတ္တနာကိုပြတ္တနာလို့မမြင်သေးတာဟာအဝိဇ္ဇာပဲအမှားတော့မမြင်တာဟာအဝိဇ္ဇာပဲဆိုတော့လူတွေကတည်းကလူသဘာဝပဲလို့မြင်တယ်ပေါ့မြင်သေးတဲ့ကြောင့်အေးဆေးဆေးပဲနေတယ်အာဒါလူဖြစ်လာမှတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့အကျိုးစားတော့အဖြေမရှာဘူးပေါ့အဲ့ဒါလည်း ignorance ပဲနော်အဝိဇ္ဇာပဲတခြားလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တာတို့ဇီဝရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းအဝိဇ္ဇာတွေပဲဟိုမသိတာမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးအဝိဇ္ဇာပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာ ignorance of the problem အလုံးတူညီတဲ့ဇီဝရေးပြဿနာတို့ကလူတိုင်းမရှိဘူးလူမှုရေးပြဿနာလည်းလူတိုင်းမရှိဘူးနော်ဟိုရှိတဲ့လူရှိတယ်မရှိတဲ့လူမရှိဘူးပေါ့အစဉ်ပြေးနေတဲ့လူကပြဿနာမရှိဘူးပေါ့သို့တော်အလုံးတူညီတဲ့ရှိတဲ့ပြဿနာဒီပြဿနာဒါကြောင့်မို့ problem လို့ပြောတာအဲ့ဒီ problem ကိုသိရမယ်problem ကိုသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဒီ problem ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရမယ် the cause of problem origination of problem ဒီပြဿနာဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နေတာတုံးဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒါအဝိဇ္ဇာပဲသိတယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာပဲဟုတ်ဉာဏ် knowledge အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့မြတ်အဖြေမထုံနိုင်ဘူးဒါထုံးစားပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းမြစ်ကိုသိရမယ်တဲ့အခုလိုအလုံးကဘာသားတွေကြုံတွေ့နေကြတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့ဆိုအဖြေမပေးနိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားအဖြေပေးထားတာတော့လူချင်းတာအတွေ့တာတာဟာဒါပဲတဲ့တဏှာလို့ပါဠိစကားပြောတာတဏှာလောဘ attachmentနှစ်သက်မှုခြေနဲ့နေမှုသည် problem ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲလို့သူတို့ပြောအဲ့ဒါအဖြေထုတ်တာပဲဘဝကိုခြေနဲ့နေလို့ဘဝကိုလက်ခံနေသည်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေဒါလက်ခံမိတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအကြောင်းတရားရှိနေသေးတယ်များဒီအကျိုးတရားလာနေမှာပဲလို့ဟောဒီလိုသိတာဝိဇ္ဇာမသိဘူးဆိုလို့ချင်းအဝိဇ္ဇာနောက်တစ်ခုကဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ပြဿနာရှိရင်အဖြေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကို solutions of problem solution အဖြေပြင်းငိမ့်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်းငိမ့်သွားတဲ့နေရာဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်ဒီ ignorance of solutions of problem ပြင်းငိမ့်တဲ့နေရာမသိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအဝိဇ္ဇာသိလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ problem ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ချုပ်ငိမ့်တာတော့ဆိုရင် problem ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားချုပ်ငိမ့်မှာ problem ချုပ်ငိမ့်တယ်အကြောင်းကိုမတတ်ရင်အကျိုးမရဖို့ပေါ့အကြောင်းဟာရှိတယ်ဖယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာတူနဲ့တူအဆင်မပြေတယ်ဘာကြောင့်မပြေတာတော့မပြေတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဝေကြီးကိစ္စလားလူမှုရေးကိစ္စလားဆိုတာဒီအပြည့်မပြေတာလေးတွေရှိတယ်နိအကြောင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်လို့ရှင်ခုနပြည်လည်မှုဆိုတဲ့အကျိုးမရနိုင်အဲ့ဒီမှာ solutions of problem ဆိုတာ problem ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဒါပြင်ချုပ်ငိမ့်တာသူကသူငိမ့်မှာလားအချိန်တန်လို့ငိမ့်သွားတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူကဝေးရှိရနီလန်းရှိ

ဘဝနဲ့အခြေခံကြည့်ရင်လည်းသစ္စာ၄ပါးပဲ။လူမှုရေးပြဿနာလူမှုရေးပြဿနာကြည့်ရင်လည်းဟောသစ္စာ၄ပါးပဲနော်။စီးပွားရေးပြဿနာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဟော။ Economic crisis ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖြေရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပြေသွားမယ်။ဟောဒါသူ့ဟာသူနီးလန်းနေတာအားလုံးဟာရှိတာကြီးပဲကော။ဆေးကုတာလည်းဒီနီးနဲ့ပဲ။ယောဂါယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းယောဂပျောက်ခြင်းသူယောဂပျောက်ခြင်းအကြောင်းဆေးဝါကုသမှုနိလန်ဟောရှိတာပဲအားလုံးဟာဒီလေးချက်နဲ့သွားတာဒီအကုန်အဲ့ဒါကိုပဲစာပေလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သစ္စာလေးပါတဏှာလွတ်ဖို့ရအတွက်လည်းပဲဒီသစ္စာလေးချက်အမှန်ကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီအမှန်လေးမျိုးကိုမြင်ရအမှန်လေးမျိုးကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။ဒီအမှန်လေးမျိုးကိုမသိသေးသမျှအဝိဇ္ဇာပဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲ။အဲ့တော့ဘလောက်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်လည်သွားဖို့ရကဒီအကြောင်းအကျိုးလေးမျိုးကိုသိဖို့ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရဖို့ကအမတ္တမအရေးကြီးတယ်။ဒါပြင်သူကသူရလာမှာလားဆိုတော့သူကသူတော့မရ။ပညာရဖို့ရနီးစနစ်တွေကပညာရတဲ့နီလန်းနေတိုင်းလိုက်တိုင်းချက်သုံးအောင်တချို့ကသင်ကြားခြင်းဖြင့်ရတယ်တချို့ပညာနားထောင်ခြင်းဖြင့်ရတယ်စာအုပ်ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ရတယ်လေ့လာစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ရတယ်တချို့ပညာရကြတော့လက်တွေ့ချက်သုံးပြီးတော့ကိုယ်တွေ့သိအောင် practice လုပ်အောင် practice လုပ်မှသိလာတဲ့ပညာမျိုးကရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးအတွက် meditation ဆိုတာလုပ်တာအဲ့ဒါပညာရဖို့လုပ်တာနော်စာကျက်လို့ရတဲ့ပညာတစ်မျိုးဟုတ်သွားကျက်လို့ရတာတစ်မျိုးနားထောင်လို့ရတာတစ်မျိုးစာဖတ်လို့ရတဲ့ပညာတစ်မျိုးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်တတိတွေစွမ်းအားတွေထက်လာအောင်လုပ်တယ်တမာရီစွမ်းအားတွေထက်လာအောင်လုပ်တယ်ထက်လာတဲ့တတိစွမ်းအားတမာရီစွမ်းအားဒီအပေါ်မှာမှီပြီးတော့ရလာတဲ့ပညာစွမ်းအားကြတော့ဒါဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တယ်သူကပညာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘာဝနာမယပညာဆိုတာ knowledgeproduced by practice ပဲ produced by practice လက်တွေ့ကျင့်သုံးလေ့လာခြင်း produced by meditation practice ပေါ့အဲ့ဒီလိုပညာမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာအလုံးဟာဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုမှာဘုရားဟောဟောတာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်္ဂမာအကုသလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယအကုသလဆိုတာဗမာရီကဘာသာမပြန်မနဲ့အကုသိုလ်လို့ပြောတာနားလေသိတဲ့တော့နားလေတယ်အကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်တွေကဘာတွေတုံးလို့မေးရင်တော့အကုန်မသိဘူးနော်အကုန်မသိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမဟုတ်တာလို့တာအကုသိုလ်လို့ဒီလိုပဲ general အားဖြင့်တော့ပြောမှာပေါ့နော်အကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့သာဝိဇ္ဇာအပြည့်ရှိတယ်တဲ့ဒီအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိလို့ရှိရင်တကယ့်ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့တကယ့်သူတော်စင်တွေကနေပြီးအပြစ်တင်တယ်ပြစ်တင်စရာဖြစ်တယ်အလုပ်တွေအပြစ်တင်စရာဖြစ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေစိတ်ရဲ့ညင်ညူးစီရတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုသာဝိဇ္ဇာအပြည့်ရှိတယ်ပင်ကိုယ်ကအပြည့်ရှိဥပမာမယ်ရာဝတ္ထုတစ်ခုစားစရာအစာတစ်ခုကပွိုင်စင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်ပဲပေါ့အပြစ်ရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအပြစ်ရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုသည်အပြစ်ရှိုံနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်တတ်သေးတယ်နှစ်ချက်ရှိအကုသိုလ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကအပြစ်ရှိတယ်နံပါတ်2ကဆိုးကျိုးကိုထုတ်လုပ်ပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာ nature ကိုပြောတာသူ့ရဲ့တဘာဝ characteristic ကိုပြောတာဆိုးကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာဒါသူ့လက်ခံကျင့်သုံးလိုက်တာနဲ့တည်းပြိုင်နဲ့ရလာတဲ့ result ဟာမကောင်းဘူးအပြစ်ပဲဖြစ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိမိရဲ့တဘာဝစိတ်အစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အဝိဇ္ဇာဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်မယ်လို့သူတို့ပြောတာမသိမှုကြောင့်ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမသိမှုဟာအခြေခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဆက်ဖြစ်လာတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကတူတူလေးပဲသူက
အဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်ကမအကုသလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယအကုသလနံဓမ္မနံအကုသိုလ်တရားတို့ကိုတမပတ္တိယအကုသိုလ်တရားတွေတမပတ္တိယမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရာအတွက်အဝိဇ္ဇာဟာအဝိဇ္ဇာမသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာတဲ့ပုပ္ပင်ကမရှေ့သွားပဲနေမင်းကြီးထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အရုံလို့ခေါ်တဲ့ဟာအနီရောင်လေးကအရင်ပေါ်လာတာနေမင်းကြီးရဲ့ရှေ့ပြေးအနေနဲ့အရင်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာဟာအကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတော့မသိမှုသဘာဝတရားရှေ့ပြေးအနေနဲ့ပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာဆိုလိုတာကမသိတာကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့မသိဘူးကြောင့်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်နောက်ကဘာတွေပါလာတော့ဆိုရင်အနွတ်တွေဝအဟိရိကံအနွတ်တပံအဟိရိကံဆိုတာအရှက်မဲ့တာအနွတ်တပံဆိုတာအကြောက်လန့်မရှိဘူးအရှက်မဲ့တာနဲ့အကြောက်လန့်မရှိဘူးဆိုတာဒီမဟုတ်တာလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်တာရဲ့ကောင်းမဟုတ်တဲ့အကျိုးတွေဟိုမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုသိချာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းထားလို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အကောင့်ထင်ပြီးလှုပ်တော့တာဟိရိအဟိရိကဆိုတာအရှက်မဲ့တယ်လို့ဆိုတာယွန်းချမှုမရှိဘူးယွန်းချမှုမရှိဘူးယွန်းချမှုမရှိဘူးဆိုတာလက်ခံတယ်တကယ်ကိုဟိုဒီအလုတ်ကိုဆက်ဆုပ်မှုမရှိဘူးပေါ့ဥပမာဆိုတော့လူမှုရေးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာအလုတ်လဲဟိုခီးမဆိုင်ဘူးအနွတ်တပအလန့်ကြောင့်မရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂီးမဆိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်လာတယ်စိတ်ဓာတ်ကအဲ့လိုအဟိရိကအနွတ်တပဆိုတာအဟိရိကဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတံပိုးမထားတဲ့သဘောမျိုးရောက်တယ်အနွတ်တပဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတံပိုးမထားတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်မယုံဘူးနဲ့မကြောက်ဘူးပေါ့လောက်ရမှာမယုံဘူးနဲ့မကြောက်ဘူးပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာဥပမာမဟုတ်တာလေးတစ်ခုနေပြောရမှာတစ်ခုဆိုတာဆိုလိန်ပြောမယ့်ဟာတခုကိုပဲသူကလိန်ရတာကိုပဲအရသာရှိတယ်ငါလိန်လိုက်တာပြီးရည်တယ်ဟိုကောင်ထိသွားပြီပေါ့ငါလိန်လိုက်တာယုံသွားပြီဆိုပထမမရှက်တာပေါ့သူကသဘောကျတာသူကလိန်နဲ့သူမယုံလိန်ရတာကိုပဲသူကခြေနဲ့တဲ့သဘောပြနောက်ပြီးတော့လိန်လိုက်ခြင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားရမယ့်အပြစ်တွေဘာတွေဒါတွေကိုလည်းလုံးဝမကြောက်ဘူးပေါ့အကုသို့ဆိုတာဒီအဟိရိကနှုတ်တပါဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောပြောတာဥပမာရှင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလက်စားတယ်တို့ဘာလို့ဆိုတာ bribery ဆိုတာသိအပြစ်ကြီးတာပေါ့နော် bribery ဆိုအပြစ်ကြီးတယ်အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bribery မှမယူလို့ရှိရင်လူညံ့ဖြစ်တယ် bribery ဟာတာဟိုအပြစ်တောင်မထင်တော့ဘူးပေါ့ဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာအဟိရိကbribery ဆိုရှက်မှမသိတော့ဘူး bribery ကိုလက်ထိုးလို့ယူတာကိုရှက်မှမသိတော့ဘူးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဂုံတိတ်ခကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကြောက်မှမသိတော့ဘူးဒီလိုအကုသိုလ်တရားတွေဟာဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိတဲ့သဘာဝဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာမျိုးတွေကနောက်ကလိုက်လာတာတဲ့အနွတ်တွေဝအဟိရိကံအနွတ်တပံမဟုတ်တာလုပ်ဖို့မယုံမုံဘူးမရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးဆိုတာတွေကတစ်ဆက်တည်းပါလာတယ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူရဲ့တဏ္ဍာမှာမကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့ unwholesome state လို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်တရားတွေဟာလူရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါမသိတာကအခြေခံတာလို့ဒီလိုမျက်စောပြရအဲ့တုတ်တန်တစ်ခုမှဒီလိုဟောတိရာကိုအခြေခံပြီးခုနကအရာရာကိုစဉ်းစားတတ်လို့တိလာပြီကောင်းတဲ့အကောင်းအဆိုးတိလာတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတိလာတဲ့လုံးတင်မလုံးတင်ခွဲခြားတိလာပြီဆိုလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာဘိက္ခွေပုပ္ပင်ကမကုသလနံဓမ္မနံသဘာပတ္တိယကုသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတိညာဟာရှိပြီပဲတဲ့ကုသတရားဆိုတာ wholesome stateအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းတယ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒါကကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဟာသဘာဝချင်းအလွန်ခြားလာတယ်ပေါ့အနဝိဇ္ဇအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးဒ
ဒုက္ခဝိပါကအပြင်းတင်စရာမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့အကျိုးမပေးဘဲမနေဘူး။ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရစက်တွေကိုရရှိစေတယ်။ဒါသူ့ရဲ့တဘာဝ။အဲ့ဒါဟာတိမှုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိသွားရှိတယ်။တိမှုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိသွားရှိတာနဲ့ခုနကဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဘာတွေပါပါလာတော့ဆိုရင်အနဝဒေဝဟိရိဩတ္တပံအနောတွေဝါစာတခါတည်းပါလာခီရီမကောင်းတာလောက်အောင်ဆက်လာတယ်ဘုရားလောက်အောင်ဆိုရင်လူရှိသူရှိမှမဟုတ်ဘူးဘုရားလောက်လို့ရှိရင်သူကကိုယ်တိတ်ခါကိုဆက်တယ်ဘုရားမလောက်ဘူးတခါတော့ဟိုသာသနာရေးဌာနတခါဤတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကဤတယောက်ပင်စင်ယူကနေမှသူကဝန်တန်းနေယာရုအဆင့်နဲ့တတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ဒီမှာညွန်ကြဲမှုအဆင့်လောက်ဆုံးလို့ရှိရင်တိုက်ခန်းပေးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့တိုက်ခန်းပေးမယ်ဆိုရင်စီကံနဲ့မပါပါတော့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိရဘူး။သို့တော့အဲ့ဒီတခါကြီးကမကြာခင်လေးရမှသူကစုဆောင်ပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့အမွေရတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးဝယ်လိုက်တော့ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးကရှိတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုအထက်လူကြီးကနေပြီးတော့မင်းတိုက်ခန်းရတယ်ပေါ့လေ။ရှုမလားလို့ဆိုသူကဘယ်လိုစီကံနေရှိတုံးပြပါအောင်လို့ဆိုစီကံနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုပိုင်အိမ်မရှိရဘူးဆိုစီကံရှိတယ်။ဟာကျွန်တော်ကမနေ့တနေ့ကမှဒီကိုပိုင်အိမ်လေးဝင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မယူတော့ပါဘူး။ဟာဘယ်သူမှမသိတာယူတာယူလို့ဆိုဟောမယူဘူး။ဒီအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာဟီရီဆိုတာ။ဟီရီမျိုးဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကဘယ်လောက်ရှားသွားပြီလဲခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်။ဟီရီဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာစီကံဥပဒေတခုကိုဖောက်ဖျက်ရမှာသူကစိတ်မတန့်ဘူးမလုပ်ဘူးစီကံဥပဒေကိုမဖောက်ဖျက်ဒါလူတော်လူကောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒါလိုရှိတယ်။အတ္တမပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဟာဒီလူကတော့လူအပဲကြည့်တာကိုရတဲ့အခွင့်အရေးမယူလိုက်ဘူးလို့လူလိုထင်မှာပေါ့။သို့သော်သူကသူတော်ကောင်းစိတ်ဟီရီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောတာဟီရီဆိုတာခုနကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစီကံဖောက်ဖျက်ရမှာကိုဒီအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာနဲ့မလဲနိုင်ဘူးသူကမလဲနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခုခေတ်ရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့အများစုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခီရီဆိုတဲ့တဘာဝတရားဟာကွယ်ပနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ကွယ်ပနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘုရားလောကမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိကြတာဒါကောင်းတဲ့အနေထားမဟုတ်မကောင်းတဲ့အနေထားလို့ပြောအဲ့ဒီလိုလူကလည်းတယောက်တလီလောက်ပဲကြားဘူးတာနော်တယောက်တလေလောက်ပဲကြားဖို့တာ။ညာတော့အပြင်ကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုယူဖို့လူကပဲပုံများနေ။ဒါရတဲ့နာနဲ့မရတဲ့နာကိုသူတို့စဉ်းစားပြီးတော့မလုပ်ဘူးတချို့ကြတာ။အဲ့ဒါမျိုးကိုဟိရီတဲ့ပြစ်ကင်းတယ်ကပြစ်ကင်းအောင်လုပ်လို့သူကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှက်တယ်လို့ပြောတာ။ပဋ္ဌပဆိုတာသူများတွေဒီအထင်မြင်လွဲမှာလဲစိုးရိမ်နေ။မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာမှလဲကြောက်ပါဝင်ခြင်းကိုလည်းလေးစားတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုတော့ဩတ္တပဆိုတာရဲ့သဘောကမြန်မာလိုပြန်ရင်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်ပေါ့ဩတ္တပကကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်တာတော့ဆိုမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ကိုယ်အပြစ်တင်ခံမှလည်းကြောက်တယ်ကိုယ်ပါဝင်ခြင်းကကိုယ်သိက္ခာထိမှလည်းကြောက်တယ်အဲ့ဒီအကြောက်တာမျိုးကိုပြောတာဟိုလိုလူကြောက်တာမျိုးတို့တစ်စီကြောက်တာမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဘလို့စိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာရှိအဲ့ဒါမကြောက်တဲ့လူကအကုန်လုံးတာပဲလေအကုန်လုံးတယ်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဲမှလည်းမကြောက်ဘူးဘာကိုမှမကြောက်ဘူးရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြတော့ဟိရိဩတ္တပကွယ်ပသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဟိရိဩတ္တပမှမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့မပြောလို့မရတော့ကုသိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောအောင်ကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်ခုနဟိရိဩတ္တပမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တုံဆိုအဟိရိကအနတ္တပပဲလေဒီနှစ်ခုကအမောင်နဲ့အလင်းလိုပဲဩအလင်းမရှိဘူးဆိုရင်အမောင်ပဲရှိတာပေါ့ဒါတစ်ခုကတော့လာတာပဲပေါ့ရှောင်လို့မရဘူးကြားထဲမှာနေလို့မရဘူးလေအလင်းမရှိဘူးဆိုရင်အမောင်ပဲကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်လာမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အထင်မှာအဓိကကတော့နံပါတ်၁ကတော့အသိဉာဏ်အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာအသိဉာဏ်ဆိုတာအခြေခံအပြင်ဘာပြောတာတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အဆိုးလုံးတဲ့မလုံးတဲ့ခွဲခြားသိတာဝိဇ္ဇာဒီတဲ့အဆင့်မြင့်သွားလို့ရှိရင်ဘဝကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ problem သ
the cause of problem or jadana jadana ye ajong dia solution of problem jadana phi shin na now the way to cessation solution of problem jadana aphi ye nilan so da အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတိတာဟာဒါဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာ။ကုရိယတော်တော်ကကုရိယမာယာနာဘုန်းကြီးတော်က14ရက်နေ့ကမေလ14ရက်နေ့ကသူကဟိုတယ်တစ်ခုမှာဆွန့်ကပ်တယ်။ဆွန့်ကပ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာအကြောင်းကိုနည်းနည်းတော့ရှင်းပြောပါတဲ့။ဘယ်လိုဟာကိုအဝိဇ္ဇာတော့မို့ဆို။အဝိဇ္ဇာဆိုတာလို့အခြေခံအပြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာတော်အပြည့်တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာသစ္စာလေးပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာလို့ဒီလိုပြောကြတာ။အဲ့တော့အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးသိနာနဲ့မလုံးသိနာကိုမသိတာဟာဒါအဝိဇ္ဇာပဲလို့လုံးသိနာမလုံးသိနာကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးသိနာကိုလုံးသိနေလို့ထင်နေလုံးသိနာကိုမလုံးသိမှုလို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါဟာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့နောက်ဆုံးမှာအဝိဇ္ဇာအဆင့်မြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာကိုသူပြောပါလို့ဆိုအဆင့်မြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီတကယ်ထာဝရအငြိမ်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တာဟာဒါနောက်ဆုံးအဆင့်မြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာပဲပေါ့ဒီလူဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရနေကြတာလူတွေခံစားလို့ရတဲ့ချမ်းသာကကာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမဒုက္ခကိုပဲတကယ်ချမ်းသာလို့သိပြီးတော့ကာမဒုက္ခရဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်လို့ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာနိခမ္မဒုက္ခကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတာဟာဒါအဝိဇ္ဇာပဲပေါ့ကာမဒုက္ခတည်ပင်လဲအဆင့်မြင့်ဆုံးချမ်းသာလို့ဒီလိုထင်းနေတယ်နိခမ္မဒုက္ခကိုတွေ့လဲတွေ့ကြုံမှုမရှိဘူးခံစားမှုလည်းမရှိဘူးရှိတယ်လို့လည်းမထင်ဘူးဆိုတာဒါအဝိဇ္ဇာပဲနောက်တစ်ခါနိခမ္မဒုက္ခရဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ဥပတ္တမဒုက္ခဆိုတာငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာဆိုတာလဲတချို့ကြားတော့မကြားဘူးကြားဘူးတောင်မှပဲမခံစားဘူးအဲ့ဒါလို့မခံစားလို့မသိရတာအဲ့ဒီနိခမ္မဥပတ္တမဒုက္ခဆိုရယ်ငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတာလဲအဝိဇ္ဇာပဲနောက်ဆုံးမှာဒီအဝိဇ္ဇာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနေဇနာနဲ့သေဇနာဒီနှစ်ခုကိုတူတူမထားနိုင်တူတူမထားနိုင်တော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလို့အဝိဇ္ဇာကင်းသွားလို့ရှင်သူကနေချင်တာဆိုတာလည်းမရှိဘူးသေချင်တာဆိုတာလည်းမရှိဘူးတချို့ကြတော့ဟိုအဆင်ပြေနေရင်နေချင်တယ်အဆင်မပြေရင်သေချင်တယ်ပေါ့အစွမ်းရောက်တယ်ပေါ့အရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်သူကနေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတွေကိုမြင်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့အနေထားမျိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒါအဝိဇ္ဇာကင်းသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအကြောင်းကိုအစဉ်စဉ်အဲ့ဒါလိုလေးသူ့ကိုရှင်းပြပြလိုက်သူတို့ကသိကျင်စိတ်တွေတော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့မဟာယာနဘုန်းကြီးတွေအဲ့တော့မြန်မာပြည်သွားပြီးတော့သင်ဖို့ပြုဖို့ဘက္ကဆန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မဟာယာနဘုန်းကြီးတွေတရားနာတရားနာတရားဟောပြီးမြန်မာပြည်သွားပြီးစာသင်ဖို့ဆိုပြီးအကြောင်းဆရာတော်ကြီးကတိုက်တွန်းတယ်သူတို့နဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ tradition ချင်းမတူဘူးပေါ့လေ။ဟိုကမဟာယာနဘုန်းကြီးတည်းကထေရဝါဒဘုန်းကြီးမတူတာရှင်ရှိတယ်။မတူပေမဲ့လို့ထေရဝါဒတရားဟာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့တရားအဖြစ်တော်တော်ကသိနေကြပြီတချို့။တော်တော်များများမဟာယာနတွေကသိကြတယ်လက်ခံကြတယ်။သို့တော်လည်းသူတို့လက်ရှိရှင်းသုံးနေတဲ့အနေအထားကြီးကိုလူဆိုတာကလက်ရှိနေရာကိုတော်လှန်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။စွန့်ပစ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစွန်ပြစ်နိုင်ကြသေးဘူးပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီကိုရီးယားမှာထေရဝါဒဂိုင်းဆိုတာကိုသူတို့အစိုးရကအတိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီဥပမာဟိုရင်းနဲ့ကိုရီးယားဘုန်းကြီးထေရဝါဒအဖြစ်ပြောင်းထားတဲ့ကိုရီးယားဘုန်းကြီး10ပါးလောက်ရှိတယ်ကျောင်းကလည်း4ကျောင်းလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့4ကျောင်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတိအမှတ်ပြုတယ်လို့ဆိုထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေကိုထေရဝါဒခိုင်းကိုအစိုးရကတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီအခုကိုရီးယားမှာအတိအမှတ်ပြုလိုက်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကမေလ6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စီကိုလာပြီးတော့ဩဝါဒလာခံတယ်အဲ့ဒီကကိုရီးယားဘုန်းကြီးတွေသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမှာမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲထေရဝါဒသာသနာအခြေခံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါလာပြီးတော့မေးကြတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်တော့
ဘုန်းကြီးတို့တင်ကြမှုမပါလို့ရှင်မခိုင်မြဲဘူးလို့အဲ့တော့တင်ကြမှုတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ကိုရတ်တရားတော်ကြီးအခြေမြစ်တွေကိုတက်သည့်နားလဲအောင်တင်ကြမှုလုပ်ပါလို့တင်ကြမှုလုပ်တဲ့အခါတက်နိုင်တဲ့များအကူအညီတွေပေးပါမယ်လို့ဝိပဿနာတရားလေးအားထုတ်နေရင်လည်းတော့ရေရှည်မခံနိုင်ဘူးလို့အဲ့တင်ကြမှုဆိုတာစာပေတက်သည့်နားလဲဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုကျင့်နေလို့ရှင်တော့ကြဟိုကတမျိုးဒီကတမျိုးအခုဗမာပြည်မှာပဲကြည့်နေဒါကမဟာစီးဒါကဖားအောက်ဒါကမိုးခုတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တတ်သေးတာဖြစ်တော့ဘယ်ဟာမှန်နေဘယ်ဟာမမှန်ဘူးလို့စာပေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့စာပေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါတွေကတူတူပဲနာမည်လေးပဲတွေပဲတတ်ထားတာပဲရှိတယ်တူတယ်မတူဘူးဆိုတာနားလဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့လည်းအဲ့ဒီလိုနားလဲအောင်အဲ့ဒီလိုလုံးသိနေလို့အကြံဉာဏ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ထေရဝါဒမဟာယာနနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါကြလို့ရှင်တော့ကုစီတုစီပေါ့ဆိုတော့မဟာယာနညနေမှာစားတယ်သူတို့မှအချိန်မရွေးစားတယ်ပေါ့ညနေစာမစားဘူးမရှိဘူးသူတို့ကြောင်းသွားရင်လည်းပဲညနေစာနဲ့အခန်းအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုစားတာရှိတယ်ပေါ့ဘီယာတို့ကတော့လည်းတောက်တာရှိတယ်ပေါ့တော့အဲ့ဒါတွေတော့မလုံးနဲ့ပေါ့လို့ကိုကညနေစာမစားဘူးဆိုရင်တော့မစားနဲ့ပေါ့လို့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံတာအေးယူတည်တည် respect ပေးတာတော့ပေးပါလို့အပြာမှာအဲ့ဒါလို့အကြံဉာဏ်တော့အဲ့ဒါလို့ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဟိုဘုရားဘာသာနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတချို့လဲဝန်တာဆရာအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအခုထေရဝါဒကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ထေရဝါဒတရားကိုလေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာပြလာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်တဖြည်းဖြည်းဒီတကြောင်မလို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဝိညာဉ်နဲ့အဝိဇ္ဇာဟာအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။အသိဉာဏ်ဆိုတာသူကသူဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူး။ခေါင်းသားပြောသလိုတရားဓမ္မနာရမယ်၊စာပေဖတ်ရှုရမယ်၊မှန်ကန်တဲ့စာပေတွေဖတ်ရှုရမယ်၊လေ့လာရမယ်၊မေးမြန်းရမယ်မရှင်းတာတွေ။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်းဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာပြီးရင်ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ပြီးတော့သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့အနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရင့်တန်အောင်ချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။

ပူဇာစာပူဇာနေရနဲ့ဣတံမင်္ဂလမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နဲ့အညီဖရာတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စဂါရဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိက္ခသိံအန္တရခသိံအနှောက်ရခသိံကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခွန်နှံပါသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောအစွဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံတမဏယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိမဟံဘန္တေတိတရဏိနသဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝံသီလံဒေထမေဘန္တေတတိယံပိယဟံဘန္တေတိတရဏိနသဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝံသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နိသဂိတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလာကန္တဝိလေပနဒါရဏမန္တနဒါရဏ

ပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမနိတိတရေနေနသဟအထင်္ဂသမ္မနကတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝအပမဒေနတံပါဒေထသန္နာရောနှစ်2582ကောဇာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က25ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့နာနဲ့7နာရီနဲ့10မိနစ်ချိန်ရှင်ဘူးနိုင်ငံစိညွန်ကျွန်းနှင့်73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤတတိယမြောက်တည့်နေ့နာနဲ့မှာဟောကြားအပ်သောအထုတ်ရမှာတည်ကောင်းစရာအပိုင်းနှစ်ပေါ့မနေ့ကပြောတာလေးပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်အောင်တတိယမရဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲယုံနဲ့နံမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာအဲ့ဒါအခြေခံပဲအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ယုတ်ကလှုပ်တယ်လေးတယ်တွန်းတယ်တင်းတယ်မာတယ်တခါလေးလေပေါ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိ။နောက်ရော့တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါရုပ်တွေပဲ။အဲ့ဒါတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလုပ်ရမှာလဲ။ရှုမှတ်ရမှာ။ဖောင်းနေဆိုတာစကလုံးပဲ။သူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်။တမာရီမရှိခင်မှာအရှုညံကိုအရှုခံစီရောက်အောင်ကုညီပေးတာအဲ့ဒီဖောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အဆိုးလေးပဲ။စိတ်ဆိုမပါလို့ချင်းတမာရီမရှိခင်မှာစိတ်ဟာတခြားကိုရောက်သွားတာများတယ်။သူတော်ကတော့ဒီဇိုင်းလေးပဲတည်ုံလေးပဲစိုက်ကြည့်ရဆိုတာတမာရီရှိမှတမာရီမရှိရင်အตาလေးကန့်နေလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရောင်းမလို့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုပေးရတယ်အဲ့တော့ယုတ်ဒီနန်နေဖြစ်တိုင်းရှုတာဖြစ်ရတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှစကယ်လုံးကိုသိရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်တဘောကိုသိရမှာအဲ့ဒီယုတ်တဘောကစပြီးလှုပ်တယ်နည်းနည်းလေးလှုပ်တာလေးကနည်းနည်းလေးရှိန်ရလာတော့လေးတဲ့တဘောလေးရှိလာတယ်ပြီးတော့မာတယ်တင်းတယ်အဲ့လိုရှေ့ကိုလှုပ်သွားအောင်ကတော့တွန်းတဲ့တဘောလေးကရှိပြန်ပြီးတော့ပိန်နေပိန်နေပိန်နေဆိုရော့ရော့ရော့ရော့ရော့ရော့လာဆုံးသည်ဒီမှတ်ပေါ့ဒီအပေါ်ယံလေးနေမှတ်မှတ်နေတချို့ကကြတော့ဖောင်းတာထင်ရှားတယ်ပိန်တော့မထင်ရှားမထင်ရှားရင်မှတ်လို့မရအောင်မထင်ရှားရင်မထင်ရှားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အဆိုးကတင်မှာပဲယူနီမန်နီဆိုတာညာအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရေတည်းစုပ်ကိုင်းမထားနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သဘောကိုစူးစိုက်စကလုံးပေါ်မတင်စေနဲ့ပုံတရံပေါ်မတင်စေနဲ့ဒီလိုပဲပြောရတို့တော့ပိန်နေပိန်နေဆိုရင်များသောအားဖြင့်တချို့ကပိန်တာမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားပြင်မဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ပဲဆူလိုက်ပိန်နေပိန်နေပိန်နေတော့တမာဒီလေးရလာတော့ထင်ရှားလာလိမ့်ကဲဒါဖြင့်ထိုင်နေဆိုရင်ယုတ်ကဖဲဟာလဲထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောယုတ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိအောင်မှတ်တာဟလားထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်မလို့ရှင်ဒီတော့တော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲမဟာစီနီးရဆိုတော့ပညာကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်စကလုံးကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်စကလုံးကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးစကလုံးကအဲ့ဒီတည်ကျင်တဲ့နေရာကြီးကိုဒီစိတ်ကိုရောက်အောင်လို့အကူအညီပေးတာဒါကြောင့်မလို့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြပါလေထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါပါလေခုယုံတဲ့နံဖြစ်တိုင်းရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါလေပြောတဲ့သဘောရှိတယ်မားတဲ့သဘောရှိနည်းနည်းလေးကြားလာတော့ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်စူးတယ်ပူတယ်အဲ့ဒါဘာတွေပါလေဒါဖြင့်အဲ့ယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုရင်တရားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်တပည့်တော်တော့ထုံထုံနေပဲသိတယ်ကျင်ကျင်နေပဲသိတယ်တရားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစကားမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ထုံတာကျင်တာအောင့်တာဆုတာဒီတခြားလားတရားလားအဲကိုယ်တမာရီကသတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်10ပါးလည်းပြောလို့ရတယ်16ပါးလည်းပါလေပြောလို့ရတယ်လူရင်းကပါလေသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးပဲသိတယ်ဒါသတိအဆင့်ပဲဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကပေါ်ရာပြောက်တာသိရင်ပါလေတမာရီအဆင့်ဒီနေရာမှာပေါ်ရာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်တွေကိုထည့်တာလဲရှင်ပြပေါ်ရာပြောက်တာသိရင်ဒါဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာပဲပညာအဆင့်တွေကိုထည့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်သတိနဲ့တမာရီနဲ့ကြားမှာကအမှတ်ဆက်ရမယ်တမာရီကနေပညာကိုကူးခြင်းနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်တမာရီကနေဘာမှန်ရလဲဦးရင်လက်ထဲမှာဖုန်းလေးတစ်လုံးကင်ထားတယ်ဖုန်းလေးကလက်ကနေလွတ်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါကအိဋ္ဌဆတရားဘာတရားလဲအိဋ္ဌဆတရားပါဗျာတ
တွေ့တွေ့မတွေ့တွေ့သူသဘောသူပါလဲစောင်းနေတာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားသာတရားနာနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အာယုံဆက်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထဲထဲမှာဖြစ်တာပြက်တာတွေသိသလားအေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပါတဲ့အနိစ္စတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတွေ့တာကိုဖုံးကလေးလွတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပါလဲအနိစ္စအဲ့ဒါကိုကိုကတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါကြောင့်ပေါ်တာပျောက်တာမြင်ပေမဲ့ဉာဏ်ပါလဲမဖြစ်သေးဘူးတရားလက္ခဏာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာနေဉာဏ်ကိုကုဖို့ကြတော့အဲ့ဒီဖုံးကလေးမျက်စိရှိမှလွတ်ကျပြီးတော့ကွဲသွားတာမြင်တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်နှမျောတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဦးဇင်းပြောသဘောပါပြီလားဘာဖြစ်လို့နှမျောတယ်လို့သိတာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးစီကိုစိတ်ရောက်သွားလို့ဘယ်ကိုရောက်သွားလို့ရောက်လို့ဒီမှာလဲအခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးသိတာဒါသတိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်မှာထက်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကနာတာလေးကိုနားတယ်နားတယ်မှတ်နေဟာနားနေတာပဲတမာရီကမကောင်းမကောင်းတော့ရှေ့ရလဲနားတာပဲနောက်ကလဲနားတာပဲထုံတာလားကျင်းတာလားအောင့်တာလဲတိချာမသိအပေါ်ယံပဲသိတယ်နားတယ်နားတယ်မြဲနေရောမြဲနေရောစိတ်တွေညစ်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာနေပြီးတော့အခုတမာရီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာနာတာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ကျင်နာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲမှတ်နိုင်လာတာကအဲ့ပေါ်လာပျောက်တာကိုတွေ့တာဒီအနိစ္စပါလေလက္ခဏာကိုတွေ့နေတာဒါပေမဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲငါခါတိုင်းနဲ့မတူခါတိုင်းဆိုတဲ့ချိန်ကနာတယ်လို့မှတ်ရင်နာတာပဲသိတယ်အခုနာတယ်လို့မှတ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ငါတမာတိတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကနှလုံးသွင်းနေပါလေစိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကအမြဲတမ်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မှတ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့လူကပေါ်လာပျောက်တာမြင်တာနဲ့မှတ်နိုင်တဲ့ဘက်ရောက်သွားတာပဲလာခဲ့လာခဲ့မှတ်မယ်ဟာအမေတော်တော်ဟုတ်နေတာပဲရှေ့ကပေါ်လာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်ရှေ့ကပေါ်လာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်စိန်ပြေးတန်းကစားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတိတ်တော့မစိတ်သေးဘူးစမြင်ငါစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျားထဲမှာ gap ဟိုနေရာလေးတွေရှိနေသေးတယ်อืมအဲ့နေရာလေးတွေရှိနေချိန်မှာအတွေ့အော်ဝင်းလာတယ်အမေခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးခါတိုင်းဆိုလို့ချင်းငါဒီလိုမှတ်ရင်ပေါ်လာပျောက်တာမတည်ဘူးအခုပေါ်လာပျောက်တာလေးတည်နေတယ်ဒါငါတော်တော်လေးကိုမှတ်နိုင်နေတာပဲဆိုတော့ဉာဏ်ဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ပေါ်လာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိမှပါဖြစ်တာလေဉာဏ်ဖြစ်တာမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးအေးဒါကိုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့လိုက်ရ၍မမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့သိရမလဲဒါဖြင့်တခုပြောမယ်ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့တိတာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအေးတိတာအရေးကြီးဆုံးပဲမနေ့ကမီးမပြတ်သူလားအဲ့တော့မှတ်ဒီထိုင်နေနေမသိဘူးလားဘယ်လိုသိတာမီးပြတ်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ဉာဏ်ဖြစ်သေးလားပရမအလင်းအောင်လေးရရှိတယ်အလင်းအောင်မရှိတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲတကယ်တမ်းကပြောင်းတာကိုသိရမှာမမြဲတာဘာလဲတိရမှာဒါပေမဲ့တို့အဲ့လိုမတိဘူး။ဟောမိပြက်သွားပြီ။ဟောအဲ့တော့ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့မှာတိတာကဘာဖြစ်တာလဲ။ရေးကြည့်တာပဲ။ဒီမိပြက်တာကိုပုထုဇဉ်ကလည်းတိတာပဲ။သောတာပန်လည်းတိတာပဲ။သရဂံအနာဂံယဟန္တာလည်းတိတာပဲ။တိစရာအာယုံကအတူတူပဲတိတတ်တဲ့သဘောပဲဘာဖြစ်တာလဲ။အေးတရားမလို့လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟလာဆရာဝန်ကကြည့်ရင်ယောဂရှိမရှိသိလိမ့်မယ်။အဲရဲရာရှိရသိလို့ရှိရင်ယာစဝေတာဟုတ်မဟုတ်ကလည်းသိလိမ့်မယ်။ဒါဖြင့်သူတို့တိတဲ့သဘောကတူတယ်လား။ဒီစရာအာယုံကအတူတူပဲအဲဒါကြောင့်အခုဒီမှာလည်းဖြစ်လာတာမှန်မြပေါ်လာမြမှန်မြအကုန်လုံးကရုပ်တွေနာနေပဲအတူတူပဲသို့တော့တိတက်တဲ့သဘောပါလေကွာမယ်အဲ့ဒီတိတက်တဲ့သဘောကဘလို့ကွာသွားတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုမြင်မြင်နဲ့ကြားကြားတယ်ကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ရိတ်သားကြိုက်တဲ့ဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သူတော်ကောင်းတို့သွားပြီးတော့တိအောင်လုပ်တဲ့စိတ်မှတ်တဲ့စိတ်မှာတတိတဒါဝရိယတမာရိပညာ၅ခုပါတယ်ဘာတွေပါလဲတတိတဒါဝရိယသမารီပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးပါလေပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးမရင်ကျက်သေးသရွေ့တိတဲ့အတိအပြောင်းကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ၅မျိုးရင်ကျက်မှတိတဲ့အတိအပါလေပြောင်းမယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ပါလေရမယ်အဲ့ဒါအင်းဒီ၅ပါးကြာမှဥစဉ်အကျေပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလောလောဆယ်ပါလေတောတော်ပြီတိတဲ့စိတ်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပဲပြောပြောထိုင်နေပြောပြောဖြစ်ဖြစ်ရှုနေပြောပြောတိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီစိတ်လေးတည်းမှဘာတွေပါလဲဆိုရင်တတိတဒါအခုတတော်ကောင်းတို့သတိထားတဲ့သတိလေးမပါဘူးလားအခုလိုရှုမှတ်နေတာမညံဖုန်ညာရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုဟလာစူးစိုက်ရတယ်အားစိုက်ရတယ်ဝိရိယလေးရောမပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုသိတယ်ဆိုတော့ခဏိကတမာတိတည်ကြည်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိလို့သိတာဖြစ်တယ်တမာတိလည်းမပါဘူးလား
အဲ့တော့လှုပ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တိတဲ့သဘောလေးလှုပ်တာကယုတ်တရားတိတာနန္တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးဆိုတဲ့ပညာရောမပါဘူးလားအေးဒါပဲအဲကြောင့်မလို့တတိတရာဝရိယတမာရိပညာဒီ၅မျိုးဒီနံပါတ်၁ရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၁ဘာဖြစ်ရလဲရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၂ညီညွတ်ရမယ်နံပါတ်၁ကညီညွတ်ရပါဗျာရင်လည်းမရင့်ကျက်ဘူးညီလည်းမညီညွတ်ဘူးဆိုရင်မင်းညာဖုန်ညာလည်းမရဘူးတရားသဘောတွေလည်းထင်ရှားကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတတိတရာဝရိယတမာရိရင့်ကျက်ဖို့ဆိုလို့ချင်းပတ်စံပေးလို့မရဘူးမှတ်ချင်ချင်မမှတ်ချင်ချင်ဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်အမြဲတမ်းတိအောင်မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကလေးကညမျက်စိနှလုံးပိတ်တဲ့အချိန်ထိမှတ်မှတ်ရမယ့်အချိန်မရှိဘူးမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ပဲပါလေရှိရမယ်အာတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာအာအရှင်ပြတပည့်တော်တို့တခြားနီလန်းနေနဲ့မှတ်တာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဦးစင်းထင်ပါလေတခြားနီလန်းနဲ့မှတ်လေအဲ့လိုသာအမှတ်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဉဏ်ဖွဉဏ်ရလောက်အထိဘာဖြစ်တာလဲအာမကောင်းနိုင်အာကိုယ့်အကူမေးကြည့်ပေါ့ငါဖိုးဝင်စားလို့ရသလားမရဘူးလားဒါအဖြစ်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မို့လို့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောနေတာဒီမှာယုတ်ဒီနံတွေကိုရှုတဲ့အခါမှာယုတ်ကဘာလဲနံကဘာလဲသိဖို့အတွက်ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုနည်းနည်းရောက်သွားတာအဲ့တော့အခုဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေမှတ်ရင်လှုပ်တာ၊ရွေ့တာ၊လေးတာ၊မာတာ၊တင်းတာ၊တွန်းတာအဲ့ဒါယုတ်တရားအခုဘာကိုပြောတော့ထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်တာထိုင်နေဆိုရင်တောင်တင်းတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိအောင်မှတ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားသိမှထိ

တော့မှတ်မှတ်ဘူးသူတခုတည်းပဲမှတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘာကိုပြင်တာလဲဆိုဝရိယဘာဖြစ်သွားလဲယော့သွားတာအေးတရားမလို့တမာရီရလာရင်ဝရိယကလူလူယော့တာဖြစ်တဲ့အစောကြီးကတည်းကအစိုးပေါ်တင်သွားလို့ရှိရင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလေမရှိတော့အဲ့တော့တမာရီရှိတယ်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တမာရီကနေပညာကိုပါလေရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ3နာရီ4နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်5နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်စိတ်ကလေးလဲငြိမ်းအေးတယ်နာရာကျင်တာလဲမရှိဘူးအချိန်ကလဲခဏလေးနဲ့ပါလေကုန်တယ်တလောက်ပဲအနိစ္စလည်းမပါဘူးဒုက္ခလည်းမပါဘူးအနတ္တလည်းဘာဖြစ်တာလဲမပါဘူးမပါလို့ရှိရင်တမာရီပဲဖြစ်တယ်ပညာပါလေမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲများသောအားဖြင့်ကဒါတရားတက်တယ်လို့ပါလေထင်ကြတာများတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိုင်လိုက်တန်းအဲ့ဒီရောက်ထိုင်လိုက်တန်းအဲ့ဒီရောက်ဘလောက်ထိကြာသွားလဲဆို14 5နှစ်လောက်တော့ကြာသွားတယ်ဥစဉ်တို့တွေ့ဘူးပါလေလာပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါသူထိုင်တာနဲ့အဲ့လိုပဲသူကဝေးနေအဲ့လိုပဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဒီမဲ့အလေးကျင့်ကများတော့ဝတိဘောတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာတရားဟာအလေးအကျင့်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်ရှင်မမောက်လန်ကြီးကတကိုးရမှာဣတရက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ဝတိဘောဝင်စားတာညံလို့ဟိုဘက်ကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်မမောက်လန်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲအခိုးနဲ့မှုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတေဇောကတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုသလိုဘာဖြစ်တာလဲဝင်စားလို့ရတာကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေလည်းရတာပဲဒါပေမဲ့ရှင်မမောက်လန်လိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုရတယ်လို့လိုသလိုသူထုတ်ပြီးတော့ဘာလဲမသုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာกว่าလဲဆိုဝတိဘောกว่าပါတာအတော့ကြောင့်ဟိုကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုံမှာငါတိဇောကတိုင်းဝင်စားအောင်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမှိတ်နေပြာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျသဘောပါရဲ့လားအဲဒီကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဟာဘယ်ပုံမှာတိဆောက်ထားရလဲအလေးအကျင့်ပုံမှာတိဆောက်ထားသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဒီရက်လှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနတ်ပြည်အေးစစ်စစ်ရောက်တယ်လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ဘယ်ဟာကောင်းလဲဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ပါရပါတယ်ဖြေပေါ့ဘာဖြစ်လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သဘောထားကွဲလွဲခြင်းရှိပါလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ဘယ်ဟာကောင်းလဲ။ကဲဟုတ်ပြီကဲလူပြည်ကကောင်းတယ်လို့ဖြေတဲ့လူတွေဖြေသမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လူပြည်ကကောင်းတာ။ဟာနတ်ပြည်မှာတရားမနာဘူးလား။အေးနားတယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့နတ်ပြည်လည်းပဲကြားနိုင်တာပဲလေ။ကဲနတ်ပြည်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒဂါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေဖြေသမ်းမှာဘာဖြစ်လို့အလုံးလုံးကြောင့်မလို့ဘူးဆိုတော့တည်ရတယ်ဒီဥစဉ်စင်ကွက်နေပြင်နေနေနေတူတယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့လူပြည်နဲ့နှက်ပြည်နှက်ပြည်ကကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနှက်ညံကလူညံတဲ့အများကြီးဘာဖြစ်တာလဲတားတယ်နှက်တေဟာညံကောင်းရံတန်းတဲ့လူတွေလောက်တရားဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာအပျော်ပါးတွေအများကြီးပဲဘာမှလုံးဆရာပါလဲမလို့ဘူးမနဲ့မိုးလင်းတဲ့လူငွေလည်းမရှိဘူးကျမ်းမာရေးလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းပါလဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကဲမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနဲ့လို့ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကဘာမှလုံးဆရာမရှိလို့ချင်းအိတ်မယ်စားမယ်ကာမုံခံစားမယ်အိတ်စားကာမသည်လူကျင်လားတိတ်ဆန်ကျင်ကျွဲတွေနွားတွေကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိတ်တဲ့အလုပ်စားတဲ့အလုပ်ကာမုံခံစားတဲ့အလုပ်ဒီသုံးခုဟာမက်ဖိုနဲ့ဖီလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပဲကျင့်တဲ့သူကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်လူကျင့်ရင်ပါလေလူတွေ့ဆက်နှက်ကျင့်ရင်နွားကျင့်ရင်ခွေးကျင့်ရင်ဒါဖြစ်ရင်ပုံတရံနဲ့စကလုံးကိုပြောရတာအကျင့်ကိုပြောတာအေးဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမြင်ရတယ်နှုတ်မဟုတ်ရင်ခွေးကြည့်ပြီးတော့ငါနဲ့မဲငါနဲ့မတူမတန်ဘူးမလုံနဲ့ကိုကအိစားကမ္မဆိုအတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့နှက်တွေဟာဒီမှာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်ဦးဇင်းတို့တက္ကမတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲအရှင်ပြားလိုအပ်တာပြောတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်တခါလေးကြိုးကာထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအဲတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်အဲတခါလည်းပဲဘလို့မှပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သာသနာ့ရင်းဒါနဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်အေးစေးစေးပါလေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားအထုတ်တဲ့အလေးချင်းမပါရင်နတ်ပြည်မှာဘာလုပ်မလဲအိမ်မဲကာမုံခံစားမဲဘယ်နှစ်နှစ်လဲတော်ရင်သာတတန်းဆိုရင်3ကြိ6တန်းဘယ်လောက်လဲအခုလူပြည်မှာအနှစ်တရားအိစားကာမလုပ်ရင်တော့အပင်မကြနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်တော်ရင်သားမှာ3ကြိ6တန်းအိတ်လိုက်စားလိုက်ကောင်းမွန်ခံစားလိုက်လို့ရင်အဝိစီရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောတယ်သူ့ပြမှာနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900ဘာလို့တာလဲတခြင်းဆိုပြီးတော့ပန်းတည်တာနတ်သားကမျက်စိလေးမဲပြီးခံစားနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဖြက်ဆိုပြီးတော့အတန်နေပါလေပျောက်ပျောက်သွားဆိုတာကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်လို့တမာတိကြောင့်ပျောက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလဲတခြင်းဆိုတဲ့နတ်သမီးတွေပါလေရှိတော့ဘူးဖွင့်လေကြည့်လိုက်ရောနတ်သမီး900မရှိတော့ तू ကဒိဗ္ဗဇကုရှိတော့ကြည့်လိုက်တာဘယ်ဘောရောက်သွားလဲအဘယ်မို့ဘူးအဝီစီဘယ်ရောက်ပါလဲအဝီစီအဝီစီချမ်းသာမှန်သမျှအကြအဆင်းရဲမှန်သမျှအကြလည်းမရှိပါလဲခံစားရတဲ့နေရာကိုအဝီစီလို့ခေါ်တာ
အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဝီစီးကိုရောက်တာလဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လေအာတဏကံကိုကြည့်သူတို့ဘာလုပ်တာတခြင်းဆိုနေဘာလုပ်နေတာလဲတခြင်းဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ရင်လောရမှာလားရှောင်းမှာဘုန်းကြီးမေးလို့ပြီးရင်အိမ်ရောက်ရင်အကာရောကေဆိုမယ်သဘောပါရလားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့အာတဏကံကိုကြည့်တာတခြင်းဆိုတဲ့ကံတခြင်းဆိုလို့တော့အဝီစီးဆိုရင်လူပြည်မှာတယောက်မှတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဦးသင်းဘောသဘောပါလားဒါဝုမြင်စေခြင်းတာတခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတော့ဟုတ်တယ်သူကြောင့်ကြတာမဟုတ်သုံးကလေး6တန်းအိစားကံမလုပ်တဲ့နောက်ကအကုသိုလ်ကဘာဖြစ်တာလဲတွန်းထဲလိုက်တာအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားရောမလို့တခြင်းဆိုတာအကုသိုလ်အခုခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်တိတ်တောင်စိတ်ထဲမထင်ကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးကတခြင်းဆိုတာအကုသိုလ်လို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးကသူမဆိုအားလို့ပြောတယ်လို့ထင်ရင်ထင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းတခြင်းဆိုတာဘာပဲလဲအကုသိုလ်ပဲမြတ်စွာဘုရားပြောထားရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လဲတခြင်းဆိုရင်အကုသိုလ်ပဲနောက်နှစ်ပေါင်း2600လဲတခြင်းဆိုရင်ဘာပဲလဲအေးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းမှာပဲအိစပါဒိတ်ရှိမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာအိစပါဒိတ်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဟာအကုသိုလ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်လှုပ်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လို့ဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လို့ဘာပဲလဲအဲအခုသူတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရဲတော့တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာရှောက်ပြောနေတခါကြီးတွေကသူတို့အဲ့ဒီအရဲတော့တာအလုံးလုပ်ငန်းပါလေအခွင့်ရေးရအောင်လို့တောက်ရတာတဲ့အဲတပည့်တော်တို့အရဲမတောက်ရင်ဘာမှလှုပ်လို့ gain လို့ပါလေမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရဲမတောက်တဲ့လာမထိုင်နဲ့လို့ပြောတာကဲပြီးရောအဲ့တော့ကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာလားအကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဘုရားသာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဗောအလုံးရအောင်ဒါကဆောင်ရွက်ပေးတာလေဈေးထဲမှာငါးကိုခေါင်းကိုထုပြီးရောင်းနေတဲ့ငါးရောင်းတဲ့တက္ကမကြီးဟာတနေ့ကိုသူ့ဆယ်ပိတ်တာတော့ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့လားဝမ်းသာလားအဲ့တော့အဲ့လိုဝမ်းသာတာကငါးတွေကိုဒီအကောင်လေးဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီတိုင်းပေးတာလားခုတ်ခုတ်ပြီးပေးတာလားအဲ့လိုခုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဒါပြန်တကောင်နဲ့ခုတ်တာနဲ့ဆယ်ကောင်ခုတ်တာဘယ်ဟာပိုများလဲဒါပြန်ဆယ်ကောင်ခုတ်လို့ရှိရင်ဝမ်းနေရမှာလားဝမ်းသာမှာဝမ်းနေရမှာဗောဘယ်ဘလို့လို့ဝမ်းသာမှာလဲဝမ်းနေရမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ဝမ်းနေသလားအေးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ပြောတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်သွားသူတို့ကောင်တော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘာလဲတိတယ်ပုံမှန်လေးမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားမလွယ်ဘူးနော်တင်ငန်းလှူတာပဲသူတို့ကောင်တော့ကုသိုလ်လို့ထင်တာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ကုသိုလ်လို့သူတို့ကောင်တော့မထင်ဘူးဦးသင်ဘောသဘောပါရလားဝိပဿနာယောဂီကသူများမြင်တယ်လို့မြင်လို့ပါလေမရဘူးတင်ငန်းလှူလို့လှင်လှူတာကုသိုလ်ဆိုတာကံနဲ့မှမှန်တယ်ဉာဏ်နဲ့မှတင်ငန်းဘာကြောင့်လှူတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့လှူတာဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကကျွန်းပေါ်လာတော့မလာဘူးသဘောပါရလားနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လာတော့ပါလေမလာဘူးလှူဖို့ဆိုတာဝေးရောအဲ့တော့ပတ်စံရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးတင်ငန်းရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲအဲတရားလို့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ရဲ့မူရင်းစိမြက်ကနှလုံးသွင်းမှန်တာလို့ဒါမှကိုကုတ်ကိုနှလုံးသွင်းမှောက်နေနိုင်မှာပေါ့သူတို့ကောင်းတော့တင်ငန်းလှူတာပဲကုသိုလ်လို့ထင်တော့ပက်စံရှိလှူလိုက်ရတာပဲအမလေးတင်ငန်းလှူတာတော့မှနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတပည့်တော်ပက်စံလေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့တင်ငန်းမလို့အရှင်ဖျားပဲယုံမှာလို့ပြောလှူတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာပဲသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲလှူပြီးရင်သူနဲ့ပါလဲဆိုင်တင်ငန်းလှူပြီးရင်တင်ငန်းအလှူရှင်သည်တင်ငန်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တင်ငန်းနဲ့မဆိုင်တော့ကြောင်းလှူပြီးရင်ကြောင်းအလှူရှင်သည်ကြောင်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကြောင်းနဲ့ဆိုင်လို့ပါလဲမဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုတင်ငန်းကိုဖုံးကြီးကတ်ပြီးသွားတာတော့မှမပြန်သေးဘူးဝက်လာမွက်လာကြည့်သေးတာဦးသင်ဘောသဘောပါလားအကယ်၍မှသူတို့ရှိမှနဲ့တခြားတစ်ပါးကိုလှူလိုက်လို့ရှင်မျက်နာပါဖြစ်တာလေမကောင်းတော့ကဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားအဲရုပ်တရဆိုတော့မလေးကုသိုလ်အောက်သူတပြည့်တော်တို့သိပါတယ်ဖျားဘယ်ကသိရမှာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုထိတရားနာတရားဟောမျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံးတာဟုတ်ပြီနော်ဖျားတဆူဆူမှာလှူတတ်ခဲ့ရင်တို့ဒီနေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံးရအောင်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာကိုပြောချင်တာဆိုတော့လူပြည်နဲ့နှက်ပြည်နှက်ပြည်ရပါလေကောင်းတယ်လှူလဲလှူရမယ်တရားလဲဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်အဲ့လိုအာထုတ်တဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်မြင်းမြင်းမမြင်းမြင်းထုထုမထုထုအလေးအကျင့်ကိုလိုချင်တာဘာကိုလိုချင်တာအဲ့တော့အခုဒီကနေပြန်ပြီးရှင်းဖို့နေတဲ့တိုက်ခန်းပြောင်းအောင်လုပ်ချင်မနေ့မိုးလေးမျက်စိနှလုံးဖွင့်ခဲ့တယ်ဘာလို့อ่ะဟုတ်လားဘလို့မှတ်ပါမိုးလေးမှတ်ဟုတ်တယ်လေမှတ်ရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေဘလို့မှတ်မှာလဲလို့ဟုတ်လားတမာရီကတကယ်ကောင်းလို့ရှင်နိုးလိုက်တာနဲ့စသည်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်မျက်စိဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်တယ်ဖွင့်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်လက်ထောက်တယ်ထတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီလားမနေ့မိုးလေးတော့သွားမှတ်တတ်ရအောင်လားဘာဖြစ်လို့တဲ့မဟုတ်ကတ်တတ်မိတာမဟုတ်ဘူးသိကျင်လို့ဒီခန္ဓာအညစ်အကြေးနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတန်ရှင်းရဘာဖြစ်လို့မျက်နှာတက်ရအဲ့ဒီအညစ်အကြေးနဲ့ပဲပါလဲ
နှိမ့်ဆက်လို့မျက်နာသိရတယ်။မနေ့မိုးလင့်မျက်နာသိရမှာပေါ့ဆိုတာသူ့လိုကိုယ်လိုပုံကိုယ်ရရဲ့အတွေ့ဟုတ်ပြီလား။ဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမတွေ့နဲ့။အချိန်တိုင်းဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခလိုပါဖြစ်တာလေ။မြင်ရမှာ။ဒါမှဒီခန္ဓာပေါ်တက်မှတ်တဲ့တဏှာနင်းမှာလေ။တဏှာနင်းမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမှာလေ။ဥဒိမောသဘောပါရဲ့လား။ဒါဖြင့်မျက်နာသိရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာကပါဖြစ်တာလေ။နှိမ့်ဆက်လို့သိရ။သွားတက်ရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်လို့ပါလေ။သွားတက်ရတာ။ကဲဒါဖြင့်မေးမယ်။မျက်နာသိတာနိဗ္ဗာန်ရောက်လား။မလုတ်ဖဲနေလို့ရလားမရပါဘူးသွားတိုက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမရပါဘူးမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားမရပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့အဲ့ဒါခန္ဓာအလုံးပဲတခါတည်းမှတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့သူတို့ကောင်းတော့အခုကငါအလုံးနဲ့ငါမအားဘူးလို့ပြောနေတာအကုန်လုံးကခန္ဓာအလုံးတည်းကြီးပဲငါအလုံးမပါသေးဘူးလူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဘာလဲလဲပိုင်းပိုင်းခြားခြားဆိုတာညာနာတန်ပြုတ်ကိုပြောတာဉာဏ်ရှင်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်စမ်းသွားတိုက်တာဒီပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းဖြစ်အောင်လုံးမအဲ့ဒါငါအလုတ်ဥစဉ်ပြောသဘောပါပြီလားသွားတက်ယုံမဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာအလုတ်ခန္ဓာအလုတ်ဒီရှင်းရှင်းလေးပဲတမှုရသစ္စာပဲခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ခန္ဓာအလုတ်ကဘာသစ္စာလဲတမှုရသစ္စာဆိုရင်ပွားရမှာလားပယ်ရမှာပယ်ရမှာအဲဘယ်မှာပယ်ရမှာလဲငါလုံးနဲ့ငါမအောင်မလေးမလာနိုင်ဘူးဟောပယ်တာမဟုတ်ပွားနေတာဥစဉ်ပြောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်သွားတက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာပါတရားဟောတော့ခက်နေကွန်ပျူတာယူပြရလှုပ်တာပါတရားตั้วไตတော့ယူစည်းတာပါတရားတို့တပုတ်တန်နဲ့ตั้วနဲ့ထီတော့ပြော့တာมาတာပါတရားจ้าတာအတန်ကပါတရားဒါဖြင့်วิปัสสนาအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုตั้วမယ်ยုံแน่นๆဖြစ်တိုင်းရှုတာပါတယ်လေဒါဖြင့်ตั้วကိုဒီတိုင်းတိုက်ရမှာล่ะရှုမှတ်ပြီးတိုက်ရမှာရှုမှတ်ပြီးတိုက်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်မှာဟဲ့တယောက်မှလည်းမရှိဘူးကဲပြီးရောအဖြေကောင်းတာပဲရှိတာပဲကဲစဉ်းစားပါတိပေမဲ့မကြင့်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကသိုံနဲ့နေပြီးနေတယ်ဥစဉ်ပေါ်သဘောပါရလားအေးအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြန်သွားတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအချိန်လဲအထုတက်လဲပြီးစာမလိုပါဘူးတတိလေးရှိရင်ကိုပဲလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအလုတ်ကသူတို့ကောင်းလို့ဘဝမှာအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့အလေးချင်းများတဲ့စီကိုစိတ်ကသွားမယ်ဥစဉ်ပြန်ပြောမယ်အသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့စိတ်ကအလေးချင်းများတဲ့စီကိုသူတို့ကတော့လေ့ကျင့်များတာစီဝိုင်းလူမေးလားတရားလားအေးအဲ့စီဝိုင်းလူမေးသတိရလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့ကြားဘူးလားစီဝိုင်းလူမေးသတိရပြီးသေးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးရင်စွင့်ရမကောင်းဘူးလားရုပ်တွေကစွင့်ရုပ်ဆရာတော့ရုပ်မှပေါ့ဘူးဥဒိမောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့နှစ်ပင်ကားစပြီးတော့သွားတိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲချွတ်မှတ်မယ်မျက်နှာသိရင်လည်းချွတ်မှတ်မယ်မျက်နှာသိရင်လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူအေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှငါအလုပ်ပါမှာဘောဗျာအဲ့ဒီကြောင့်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်ထားတာအကုန်လုံးကယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနန်းလို့တိတ်လိုက်ကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတရင်ကမပြုတ်ဘူးလားအေးအဲရောမလို့တရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်ချင်းပြုတ်လဲတော့မသိဘူးစဉ်ရင်ကြီးမှသိတာသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့မနေ့ပြန်အဲ့ဒီကနေ့စကားမပြုတ်လို့ပြန်သွားတာနဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲသာရှိမှမှုနဲ့လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိဖို့ကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တတိထားရင်သိမယ်ဘာလဲလဲတတိမရှိရင်မသိဘူးတို့ကောင်းတို့ခုအိမ်မှာဆွန်းစားတာနဲ့ဒီအခုကျွန်းပေါ်မှာဆွန်းစားတာဘယ်ဟာဆင်းရဲလဲအဲ့ဒါမကြွေးတော့ဘူးဗျပြန်ညာအဝေရောဝစားကြီးကြာရင်စိတ်ဆိုးသွားလိမ့်ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာအေးခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသီးဘွားဒုံးနဲ့ရိုက်စားမလို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်စားမလို့ဒုံးနဲ့ရိုက်တာဆေးလိမ့်လိုက်ပြီးပျောက်သွားရင်ဒုက္ခလို့မထင်တော့ဘူးဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားတတိရှိလို့ရှိရင်ဒုံးနဲ့မရိုက်လဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်လဲဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်တယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခလို့သီးဘွားတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဘာထားရမှာလဲဒါမှမဟုတ်ကြည့်လို့ရှိရင်မာစီအဲမာဘောရီမြိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတရားကိုအရင်မရှာပါနဲ့တတိနဲ့ယဉ်နေအောင်အရင်ပေါင်းပါတဲ့သိကောင်းတာပဲဘယ်သူနဲ့အရင်ယဉ်နေအောင်ပေါင်းတတိမရှိလို့ရှိရင်တိလာတမာရီပညာဖြစ်เสียအကြောင်းယောဂီဆိုတာအဖြူလေးအညိုလေးဝတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံတွေကယောဂီလို့ခေါ်တယ်တို့ကကံလို့လားညံလို့အေးညံယောဂီကဘာလဲဆိုတော့တတိရှိမှယောဂီတတိမရှိရင်ယောဂီမဟုတ်ဘူးဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားတတိမရှိရင်သေတာပဲတတိမရှိရင်မေသူသေသူအတူတူပဲတဲ့ဘာလဲသေတဲ့လူကဒါနတိလာဘာဝနာလုပ်နိုင်သေးလားမေးတဲ့သူကတော့လုံနိုင်သေးလား
ဒါဖြင့်ယောဂီဆိုတာအဖြူအညိုပြောတာလားသတိရှိတာကိုပြောတာအေးရမအခုဒီ9ရက်အတွင်းမှာသတိနဲ့သွားပါသတိနဲ့လာပါအခန်းထဲကနေပြောအပြင်ကိုတရားနာဖို့ထွက်လာကြတဲ့ဘယ်လိုမှတ်လာမလဲဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုမှသတိနဲ့လာဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာကိုစူးစိုက်ထားမလဲအေးတော်ပြီအဲ့လောက်သိရင်တော်ပြီအချက်တိုင်းသာသိပါအဲ့ဒီလှမ်းတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသဒဇင်ကဘာဖြစ်တာလဲငြိမ့်နေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်တည်သွားရင်အပေကျကြတာအကြောင်းအေးရောင်းမလို့စပါတော်ထွက်လာကြတာသတိနဲ့ဆိုတော့သတိဖြစ်ကြောင်းကသိလားယောဂီအဟောင်းနေဦးစင်ဟောဘူးတယ်သတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲနှလုံးသွင်းရမယ်သတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲအခုတရားနာပြီးတာနဲ့ဒီကနေထားလိုက်တာနဲ့ငါရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှသတိရဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားအဲ့လားစွန်စားတဲ့ခါမှာလဲငါရှုမှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာပါလေစွန်စားတဲ့ခါမှာမှတ်ဖြစ်မှာဒါပြင်သတိဖြစ်ကြောင်းနေပါလေဟုတ်ပြီဒါပြင်အခုတည်းကနှလုံးသွင်းတာဟုတ်ပြီလားအခုဒီကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့တစ်ချောက်လုံးမှာသတိနဲ့သွားမယ်သတိနဲ့လာမယ်သတိနဲ့ထိုင်မယ်နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးလားမဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ကြီးကိုနာမကြီးဘုန်းကြီးတစ်ပါးရောက်လာတရားဆွေးနွေးဖို့ဆရာတော်ကြီးကလက်ဦးလေးချပြီးဘာလျှောက်လဲဆိုတော့တပည့်တော်သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီသတိတလုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးလို့ဘာမှရှောက်စရာမရှိပါဘူးသဘောပါပြီလားအဲ့တော့ဗါတဲ့လေသတိပဲသတိတလုံးလိုရာသုံးအဆုံးပါလေနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတဲ့သတိဦးစီးတယ်ဘာဦးစီးလဲအရှင်မဒါပြင်သတိထားရင်ပြီးပြီလားသတိထားအောင်လည်းတော့မရအောင်သတိနောက်ကဝရိယလိုက်ရမယ်သတိနောက်ကဗါတဲ့လေတခါလေသူတော်ကောင်းတို့အရန်ပင်မတဲ့အခါမျိုးမှာမိခင်ကိုဟောလာဖျားရှိခိုးရအောင်မယ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါသတိပဲဒါပေမဲ့ရှစ်မခိုးဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝရိယမပါတာပဲသဘောပါရဲ့လားတခါတလေကောင်းတယ်လို့သိတယ်မလုံးဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့သိရင်ပဲဘာဖြစ်တာလဲလုံးဖြစ်တာတွေရောမရှိဘူးလားအေးတရားမလို့အဲ့တော့မကောင်းဘူးလို့သိရင်လည်းမလုံးဖြစ်အောင်ကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲကောင်းတယ်လို့သိရင်လည်းလုံးဖြစ်အောင်ကိုလော့မယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲဦးစင်းဘာသဘောပါပြီလားဒါပြင်သတိနောက်ကဘာလိုက်ရတတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်တမာရိယမယ်တတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်ဘာရတမာရိယရင်ပညာဖြစ်မယ်တမာရိယရင်ပညာအဲဒါကြောင့်ခုနကဦးစင်းတို့ပြောခဲ့တယ်တတိတမာရိပညာဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တယ်ပဲသိရင်ဘာလဲတတိအဆင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ပေါ်တာပြောက်တာသိရင်တမာရိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိပေမဲ့မမြဲဘူးလို့ဘာလဲမသိသေးရင်ညံပါလဲမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပေါ်တာပြောက်တာသိတာဒီသမารီအစင်အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဆက်မြင်းနေရပြီဥပမာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဗျာတစ်တော်ကြီးရှိတယ်ဆိုပါဆိုတစ်တော်ကြီးကိုကြည့်နေတဲ့တစ်ပင်တွေကတပင်ပြီးတပင်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့အဆက်မပြတ်လဲနေတယ်ဆိုပါဆိုမြဲသလားမမြဲဘူးလားသူများပြောလို့သိလားလားကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့ဒါကိုတစုံတော့ကလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကမမြဲဘူးလို့အဲ့မြဲတယ်လို့လာပြောရင်ယုံပါ့မလားယုံပါဗျာအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမမြဲမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပေါ်တာပြောက်တာမြင်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာကစားလဲမြင်ရမယ်သွားလဲမြင်ရမယ်ထိုင်လဲမြင်ရမယ်ထလဲမြင်ရမယ်ကြားလဲမြင်ရမယ်ဦးစင်းတို့ကသဘောပါရဲ့လားမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မဝင်ထဲမှာထိုင်တဲ့အချိန်လေးမြင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ထသွားတဲ့အချိန်မှာရုံနံတော်မကွဲရင်တော့မဉဏ်ဖွဉဉမရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမြင်လာလို့ရှိရင်ပညာအဆင့်ကိုရောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်တတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်လှုပ်တာပဲသိတယ်တမာရီအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာသိတယ်ပညာအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်မမြဲတာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေသိလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါညာအနေနဲ့ပြောရင်လုပ်ငန်းစဉ်မှာတတိတမာရီပညာပဲအဲ့ဒါကိုအကျယ်ချက်ရင်ဆင်ညာလဲရမယ်16ညာလဲရမယ်အဲ့ဒါညာရင်16ပါးကအချိန်ရရင်တော့စကံဝဲပြီးကံဒီမှာဟောပြမယ်ဒါတွေကကန့်တတ်တွေဖြစ်တယ်ကံတတ်တွေဖြစ်တော့အပြင်းမှာပါလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျိုးသားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘယ်နေရာလောက်ကိုရောက်လဲဆိုတာသူအနေနဲ့အများတော့သိကျင်ရတာပဲကိုဉဏ်အဆင့်ကိုရန်ချင်းအတင်သုံးတက်ရအဲ့ဒီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အကြံပြင်ဟောပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ဟောထားတာကတော့၅ခွေရှိတယ်အဲသစ္စာပါရမီမှာတော့ရှိမယ်၅ခွေရှိတယ်တကယ်လို့ကိုယ်အသေးစိတ်သိကျင်တော့အဲ့ဒီမှာနာဒီမှာတော့အကြံပြင်လောက်ပဲကဲတော်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ထိုင်နေတည်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားတောင်တင်းတဲ့သဘောလေးထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုတီအောင်မှပြီးတော့မှထိတယ်လို့မှထိရဆိုရင်ပြောရမှာဒါလေးမှဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကူးကဲထားပါတော့ယုံနံကိုပဲတီအောင်ပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုလာပြီဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်မယ်ကို့နေရာကိုရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရက်တယ်ထိတယ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားတတိရှိပါလေအခုဦးစင်းကြည့်နေတာတန်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာများတယ်အခုမနေ့ကဦးစင်းဒီမှာကြိုရောက်နေတယ်အထက်ကိုဝင်လာလိုက်တယ်ဦးစင်းကြည့်တယ်တချို့လည်းအမှတ်ပါတယ်တချို့လည်းအမှတ်မပါဘူးတချို့ကလည်းရှောက်လာတယ်
မြတ်မော့ကြည့်လိုက်မှဘုန်းကြီးမြင်လိုက်မှခြေလမ်းနှေးသွား။ तू အဲ့ဒါ तू ကသဘောတည်ရောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးဒီစိတ်ရောက်။အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့။အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘာလို့တာလဲမှတ်လား။ကိုယ်နေရာရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်၄-၅ချက်လောက်တော့မှတ်လိုက်။ရက်တဲ့သဘောကဒီမှာထိုင်ထိနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလား။ကျိုးရဲမှာထောက်ခံတောင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးရက်တယ်လို့မှတ်။ကျမ်းမြင်တဲ့ခြေတော်နဲ့ထိတာကိုပါလေထိတယ်လို့မှတ်။ခြေပြားနဲ့ထိတာနဲ့ခြေဖန်းနှောင်းနဲ့ထိတာဆိုရင်ခြေဖန်းနှောင်းနဲ့ထိတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်ခြေဖန်းနှောင်းကိုစူးစိုက်လိုက်။ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမှတ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ထိုင်ချလိုက်တော့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ရင်ဘယ်ကိုစူးစိုက်လို့ဖြေပါဖြေပါဖြေပါ။ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာထင်ရှားလဲ။လှုပ်တာထင်ရှားတယ်ပရမမလေးသေးဘူးဟုတ်ပြီလားစပြီးတော့ဗာလဲထိုင်သွားလာဖြည်းဖြည်းပဲထိုင်မယ်လေဖြည်းဖြည်းထိုင်တဲ့ချိန်မှာမလေးသေးဘူးနည်းနည်းလေးထိုင်ချလိုက်တော့မှဗာဖြစ်တာလေလေးလာတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုင်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဟမ်မထီသေးဘူးဘယ်နဲ့ဒီမှာထိုင်တာမှတင်မကျမ်းမြင့်တော့မရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာသွားထီရမှာအခုဒီမှာထိုင်မယ်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ပရမလှုပ်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးလေးလာတယ်ထိုင်တယ်ဆိုတဝက်လောက်ရောက်တော့ဗာထင်ရှားလေတောင်းတင်းတာထင်ရှားတယ်အသေးချာချာမှတ်မှတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အတ္တကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားငါတရားတွေကစဉ်ချင်းစဉ်းစားပြီးဖြေလို့ပါလေမရဘူးလို့ပြောတာတယ်ဘာဖြစ်လို့တောင်းတာတင်းတာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲထိန်းထားတာမှာဒူကောင်းဒီကိုတောင်းတဲ့တင်းတဲ့ဒီမရဘူးလားကားလို့ပြောရင်ဒူးစစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုင်ကြလို့ရင်အဲ့ဒီမှာမတောင်းဘူးလားအေးတောင်းတာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြစ်ရင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြန်ရုပ်နဲ့ဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတောင်းတာတင်းတာရှုရမယ်လေဦးသိမ်းဘောဘောပါရလားဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအခြေခံကိုတည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့သူတို့ကောင်းလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်လို့သာထင်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလောကရန်ဆိုတဲ့ငလျင်လာလဲလာရောအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲပြို့တာပဲနေရောမလို့ဖောင်ဒေးရှင်းအရေးကြီးတယ်တဲ့အောင်တည်တည်ချာချာဦးသိမ်းတင်ပေးနေတာတင်ပေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟလာဒီမှာတိတိလောက်ကိုပြောပြနေတာတို့ပလင်မော်တက်ဟော်တိုင်းဆရာအဆင့်ရှိလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒီတဲမှာနာနေတဲ့တဲမှာဦးဇင်းတို့တဲ့ပါမီရင့်တဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဟောတာလမ်းတူလို့ကိုတိတက်လောက်လေးကိုစေနာထားပြီးပါဖြစ်တာလေပြောပြတာဘာမှဆရာအဆင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲထိုင်နေဆိုရင်လှုပ်တာရှိမယ်လေးတာရှိမယ်တောင်းတာတင်းတာပါလေရှိမယ်လှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဇိုင်းထားရမှာလားမှတ်ရမှာဒါဖြင့်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးကိုမှတ်မှာလားအဲ့ဒါတွေကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာအေးဒါပဲသိရင်ပြီးရောဟုတ်ပြီလားသူများမင်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နှမလို့ရှင်ဘာမှမသိဖြစ်နေရောမသိဘူးအေးဖုန်ကြီးကထိုင်ရထိုင်နေမှတ်ကန်းတော့ငါလည်းထိုင်နေထိုင်နေမှတ်လာတာပဲဆိုပြီးပါလေရောလားအေးအားကြောင့်မို့လို့တည်တည်ချာမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်မယ်ထိုင်နေထိနေမှတ်မယ်အခုသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲတည်ချာလေးဆွဆဲမှတ်မယ်ဒီမှာပစ္စည်းတွေဘာတွေယူတော့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလှမ်းမယ်တစ်ချက်လောက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်ရေဝက်ကိုယူတော့မယ်လှမ်းမယ်လို့မှတ်ပြီးဘာကိုမှတ်မှာလဲလှုပ်တဲ့သဘောယူတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီဒီမှာခွက်ကိုကန်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်ယူရဲယူရဲမမှတ်ရအောင်လားမှတ်ရင်ဘာတင်စားလဲလှုပ်တာတင်စားတယ်လေးတာဘာဖြစ်တာလဲတင်စားတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဘာတင်စားလဲတောင်းတာမို့ပေါ်တာအရင်တင်စားတယ်အဲ့ဒီရေခွက်ထဲမှာအလေးချိန်ပါတယ်ချလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားလဲအခုချိန်မှာတော့ဘာမှဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီခွက်ကိုယူလာတဲ့ချိန်မှာလေးတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ပြစုံပန်တက်သွားရင်ပစ္စုပန်ဆိုတာကသဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာလုံးနေဆိုတာမသိတော့ဘူးဥစဉ်မှာဒါကြောင့်မလို့ကားမောင်းတော့မှမှတ်မှန်းနဲ့လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မှန်းနဲ့လူဦးမြင်းကြီးတွေဘာတွေသွားပြီးတော့ကြွားကျင်တယ်ကြွားတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းတယ်မလုံးနဲ့ကားတိုက်ရောမယ်နောက်တစ်ခုကားမောင်းတော့မှသွားပြီးမှတ်မှန်းနဲ့ပစ္စုပန်သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်လက်ရှိကားမောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့မရှိရင်အန္တရာယ်များတယ်တို့ဒီလှေကားလေးတွေကဘာမှမရှိတထာလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲချတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှာလှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ချကြည့်တန်းတထော်လောက်လှေကားကိုချတယ်ချတယ်နှစ်ချက်ပဲမှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ပစ္စုပန်ရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းသိလဲသိသွားရောအဲ့ဒီချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့ချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ကိုချနေတာတော်တော်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအောက်ကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်အခုခဏပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့လှေကားပေါ်ကဆင်းနေတယ်ဆိုတော့အသိပါလေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတဘောပစ္စုပန်နဲ့တွားလဲကြိုက်ရောခြေတော်နဲ့အောက်ကတမန်ဒလင်းနဲ့ထိလိုက်မှဒုံးဆိုငလင်းမိုးချုပ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲတခါလဲလန့်သွားတာဒါဘာမှကိုစောက်တီးရမရတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တဲ့တည်းရောင်းမလို့ဥစဉ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့တဘောပစ္စုပန်တည့်သွားရင်ဒီလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာဖြစ်တာလဲမသိတော့ရောင်းမလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတရားနာတဲ့ချိန်မှာတမင်ဖြုတ်ရတယ်
တရားအထုတ်ရင်အလိုလိုပါဖြစ်တာလေပြုတ်ရတယ်ဘယ်အချိန်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဆင်ခြင်ကြည့်မှပဲပါတယ်တိအေးတာပဲအာလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်တော့တရားမတက်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကဒီတရားနာတော့မှလည်းဆင်ခြင်တယ်တရားလဲထိုင်ရောအခုဦးစင်းဒီလိုမလာခင်ရှမ်းပြည်နာမည်မပြောတော့ခြေကတည်းကဖြစ်မှာဆိုလို့နာမည်မပြောတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တခြားနီလန်တစ်ခုနဲ့စကမ်းမဖွင့်တာ26နှစ်ရှိအဲ့ဒီမှာတစ္ဆာပါရီမှာဦးစင်းတရားကိုသူတို့ဗာလဲဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးနာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးအထုတ်တာတဲ့ဒါကဦးစင်းရဲ့အတိတ်ကောင်ကလည်းကုသိုလ်အကြောင်းထောက်ပံ့ပတ်သက်မှုရှိမှာပေါ့ဗျလူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာအထုတ်လိုက်တာမှာသူအရင်တော့မသိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေသိလို့တခြားလူတွေလည်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းကိုသူပင့်တာဦးစင်းကမလာတော့ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားကိစ္စကြောင့်မို့လို့ကဲဖြတ်မေးလိုက်ပါအောင်မယ်ကို့မှာကိုပိုင်ကားရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်စီစီရတယ်လို့တွေးတယ်လားမတွေးဘူးလားเออအဲ့ဒါစင်ကူပါပဲမှတ်မယ်မြန်မာပြည်မှာမှတ်မှန်ဘူးဟုတ်ပြီလားမြန်မာပြည်မှာစုံလဲရှိတယ်မလဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘလောက်ကားရှိရှိကိုယ်ကားနဲ့ကိုယ်သွားလို့မရဘူးဦးသိမသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီစုံမကိစ္စတွေရောစီကိစ္စတွေရောဖြစ်လဲဖြစ်ရောမလာတော့ဘူးလို့ဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်တာကိုထားပါတော့အတူတူချုပ်ပဲပြောတော့မယ်ပြန်သွားမယ်ဟုတ်လားအနေထားဖြစ်လာတယ်အဲမရမကလာလျှောက်တာအေးမသွားလို့ရင်အကုန်စိတ်ချင်းရဲ့ကုန်မယ်ဦးသိမဒီစင်ကူစကမ်းပွဲနဲ့အခုရှမ်းပြည်စကမ်းပွဲလို့ဂျားထဲမှာလေးရလာပဲနားရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းကသူတို့လက်မခံတော့တာအဲဒီစင်ကူစကမ်းပွဲမှာဆရာတော်နဲ့လိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလာတော့ဘူးမရဘူးသွားရတာသွားတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းပြောချင်တာကတရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားသူတို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲဗါလဲထိုင်စဉ်းစားတယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဒါရုပ်ပဲဒါနာမည်ဒါအကြောင်းမဒါအကျိုးပဲဟောဒါခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောငါအတိတ်ကအဲ့လိုမသိလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးထိုင်စဉ်းစားနေတာရှုတာမှတ်တာကိုလုံးဝကိုသဘောမပေါက်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းပထမဆုံးရောက်တဲ့နေ့မှာတည်းမဲ့ရှေ့ရသတိနောက်ကအမှတ်ရှုပုံမှတ်ပုံကိုပြောလိုက်တာတော်တော်လိုက်နာမှုအားကောင်းတာပဲဦးဇင်းတို့ဖွင့်လာတာစင်ဟိုလာစကမ်းပွဲအနှစ်20လောက်ရှိပြီအဲ့အနှစ်20မှာမြမပြည်မှာဖွင့်သမျှစကမ်းပွဲအားမရအောင်ဟဲ့စင်ခုစကမ်းပွဲအဲ့ဒါတော့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပို့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကျွန်းပေါ်မှာဖွင့်တာအခု2012ကနေစတာ2010 2011ကမလေးရှားကိုတာတင်ကြီးဘက်ကိုသွားဖွင့်ရတယ်ဒီမှာ2012ကစတာကိုဗစ်3နှစ်ပဲနားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်လျှောက်ပါလေလာတဲ့ချိန်မှာဒီကယောဂီတွေဒီအရန်ကြီးထိန်းစာမလို့သူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးရှုမှတ်တဲ့အတွက်တော်တော်အားရတယ်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်စကံဘွယ်တော်တော်အားရခဲ့တယ်ဦးစင်းပထမတရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်တောက်လျှောက်အသက်80အဖွားကြီးတွေအားစားဆွန်းသွားဆွန်းချောင်းသွားတာမှတ်တာတော်တော်ကြီးညူဖို့ကောင်းတာပဲလေးရက်လောက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိနမိတ်တွေသူတို့ရလာပြီတပြည့်တော်တဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ဝယ်ဒီတော့မျက်စိရှိမှာဖြောင်းနိုင်လာပြီးတော့ထွန်းတာတဲ့ဒီတော့လောင်မာဆုလို့ခေါင်းကိုရှောင်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲတဲ့လာမေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲတမာတိနမိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲရလာပြီမြင်ရင်ဘလို့မှတ်မလဲအခုဖြောင်းနိုင်ကိုမြင်တာမှတ်နိုင်လားအေးတရားမလို့ရုပ်တရက်ဆိုတော့မြင်တယ်မှတ်ကြားတယ်မှတ်လွယ်တယ်အောင်းမင်တာမလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီလားမှတ်ဖြစ်ဖို့ပါလေတော်တော်ခဲရင်တယ်အေးပြောချင်တာကလည်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှုနီးမှန်နီးတွေကိုတည်တည်ချာချာပါလေပြောခဲ့တယ်သူတို့လိုက်နာကျင်သုံးမှုကတော်တော်ကောင်းတယ်အခုဒိုးတဲ့လာပြည့်ကျော်တရက်တဲ့အခုတခါတည်းဗါလဲစကံဝဲစက်ကစာပေးလိုက်တာအဲဒုတိယအကြိမ်လာဖွင့်ပေးပါအခြေအနေရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာဗါလဲဆိုတော့ဒီမှာအခုတော်တော်ကောင်းလို့သတိမလွတ်ဖဲနဲ့စူးစမ်းပြီးဗါဖြစ်တာလဲမှတ်ပေးပါအခုမနေ့ကယောဂီတွေဝင်လာကြည့်တယ်လွတ်တဲ့လူကများတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လာကလေးကဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မှတ်လာမယ်ကိုညာကိုရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ဗါလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဗါဖြစ်လဲထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းဦးဇင်းပြောပြတာကအဲ့လိုမှနှလုံးမသွင်းသူတော်ကတော်တော်နဲ့သိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမာတရားကောင်းလာပြီဆိုရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဟာမိမိရှေ့မှာဆိုတာတင်စားတာပေါ့ဗျာမျက်စိရှေ့မှာလာပြီးရက်နေတယ်လို့ကိုမြင်နေရတာအဲ့ဒီထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့ထိုင်ချလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရတာအခုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအနေထားဖြစ်ပြီလားကိုယ့်ဟာကိုယ်သုံးသက်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ယုံနဲ့တော့မကွဲသေးဘူးဦးဇင်းမသဘောပါပြီလားဒီနေ့ဘယ်နေ့ရှိသွားပြီလဲ၃ရက်ရှိသွားပြီအထုတ်မှာပါလေ6ရက်တော့မှ6ရက်နေ့ကဒါမနေ့အောင်ဆုံးဖုံးပြီးရင်သွားကြတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီရက်အတွင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေခြင်းလို့တည်တည်ချာစူးစမ်းပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ပါဦးစင်းတို့လည်းပဲပြောခြင်းပါလေဟိုအခုဒီမှာလည်းဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါအမှန်တမ်းပြောဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ဦးစင်းမပြောဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါသူ့ဦးစင်းကြည့်ပြီးတနာတယ်သူတော်တော်လေးကိုမထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်ရာဇီဦးရလည်းပူတာဒီနေ့စင်ကာပူကတော်တော်ပူတယ်နော်ခါတိုင်းကဦးစင်းတို့က2လပိုင်းကိုဗျအခုက5လပိုင်းအေးတော်တော်ပူတယ်အခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပတ်သူအဲရာသီဥတ္တံမခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်နည်းနည်းလေးတင်းကြီးခံပါလို့ပဲဟိုဟာဦးစင်းတို့ကတော့မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါလေဆရာတော်ပြောသလိုပဲဒီအပူတံကိုမခံနိုင်လို့တရားမလို့ရင်ဒီတက်ပူတဲ့နေရာရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားအေးတော်ပြီအဲ့တော့ယုံနဲ့ပြတန်းရှုမှတ်တာဒီဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောလိုပဲထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာထတဲ့အခါမှာလှမ်းတဲ့အခါမှာယူတဲ့အခါမှာမှတ်ပါကဲဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကလီသေးကိုမြောက်သွားသလိုဖြစ်နေပြီဘယ်ဟာယုတ်တရားလဲ
အေးအဲ့ဒါသိချင်တာပဲဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်လေထဲရောက်တယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးဦးဇင်းမသဘောပါရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်လေထဲရောက်တာလေးလို့လားပေါ့လို့ပေါ့တာပါတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာပါလေဒါဆိုလို့ချင်းဘာကိုရှုရမှာလဲအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်ရလားမသိဘူးဆိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်တယ်တကယ်ပြီးရောဦးဇင်းမသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်ယုတ်တည်းဆိုလို့ချင်းယုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းရှိတော့ဝိပဿနာလွယ်တယ်အောင်းမိန်တာသူတို့ကောင်းတော့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုတမာတိရတာလူတိုင်းမရဘူးဗျအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးပါးကိုမြောက်လာတာဘာဖြစ်တာလဲပေါ့တာကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာဒါကြောင့်မို့အလေးချင်းအရန်အရေးကြီးတယ်သူတို့ကောင်းတော့အခုတဏှာတဏှာသွားတာပစ္စည်းလေးတွေလှမ်းတာယူတာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလေးချင်းများတဲ့လူကပေါ့တဲ့စီကိုပါလဲတတ်မှတ်နိုင်တယ်အလေးချင်းမများတဲ့လူကတော့အေးငါခန္ဓာကိုယ်လေးထဲမြောက်လာတွေးတာလေပြီးတော့တကယ်လားမသိဘူးစမ်းကြည့်ဦးမယ်ဆိုစမ်းကြည့်တော့အရှင်ပြားရဲ့တဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲတဲ့အေးဒါနဲ့တမာရီကအဲ့နဲ့ပြန်ရသေးတာတမာရီကပြတ်သွားရဦးဒီမကသဘောပါပြီလားတရားမလို့အမတန်အရေးကြီးတယ်တခုပြောခဲ့မယ်ဟောစင်မှာဘာကြောင့်ရှိတယ်လုပ်ငန်းစင်မှာဘာကြောင့်မရှိဘူးဦးဒင်းပြန်ပြောမယ်ဟောစင်မှာဘာလို့လဲတန်တရားကင်းအောင်လို့ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်းပြလုပ်ငန်းစင်မှာဘာကြောင့်ပါလဲမရှိဘူးတော်ကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာမှတ်ဟုတ်ပြီလားဗုဒ္ဓဘာသာမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအေးဒါဖြင့်ရှင်းနေရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲမလုံးနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါလေအဲ့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်တာပဲဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာဘာလို့ရမှာလဲမှန်အဲ့ဒါအမတန်ရေးကြီးတယ်ဟိုးအရင်တော့ဦးဇင်းဟောဘူးပါလေအခြေအနေတစ်ခုကနေအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာမြန်တယ်ဆန်းစစ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာပါလေနေဒါပဲရောင်းမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြီးမှသိကျင်တာကိုမေးပါအဲ့အထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မိငုံဘာဖြစ်တာလဲအလားမခံတဲ့အဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကပြတဲ့အတိုင်းသာသိအောင်မလုပ်ရမှာလဲမှတ်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့မှာမှတ်လို့ကောင်းနေတယ်ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေနန်းကိုရှုံလေးနဲ့ပြုတ်တော့ထက်ကနမဲအရှင်ကိုပြေးနေအဲ့ဒီမှာဝရီးကယော့လာအဲ့မှာဘာဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမှတ်ရင်နဲ့ဖြတ်ဆိုဖောင်းနေပိန်နေမှတ်လို့အဆင်မပြေတော့မတင်ရှားတော့ဘူးမှတ်တာလည်းမကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဘူးတယ်မို့လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့မှတ်လို့ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်တယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကဲမေးမယ်တို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားသိရမှာလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိရမှာဟောစင်မှာအနိစ္စလုပ်ငန်းစင်မှာကျတော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးမလာဘူးပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်မှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းဘူးဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလားအဲ့ဒါအခုသာဖြေတာအဲ့ဒီကြလို့ကျင်ငါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခုနကငါမှတ်လို့ကောင်းပါတယ်အခုဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူးမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့မကောင်းလေမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့ပါလေမကောင်းလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော်ပြီတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျမှသေချာထိုင်တော့မယ်ဖြုတ်တယ်အဲ့ဒီစဉ်းရံလေးထားချောက်ပါကဲဦးသိန်းကသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ချိန်မှသေချာထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်အချိန်ထိအသက်ရှင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိပဲဘာဒိဋ္ဌိပါလဲသမီးရေစက်သွုံပြူလေးတင်ထားအမေဈေးကနေပြန်လိုက်အဲ့ဒီစက်သားလေးအမေချက်ပေးမယ်စကလုံးရပြောတာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတကယ်ကိုဈေးကပြန်လာသည်တည်းမိမိကအသက်ရှင်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲ။ဦးသိန်းဘောကသဘောပါပြီလား။အေးတရားမလို့အနိစ္စဆိုတာစကယ်လုံးတကယ်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာအနိစ္စကိုသိရမှာလားပြောင်းတာကိုသိရမှာ။အဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းထားဒါမှမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းရင်ဟောဒါပြောင်းသွားတဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေ။မှတ်လိုက်ရင်ညံကတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ခုနကမှတ်ကောင်းတယ်အခုဘာလို့မှတ်မကောင်းတာလဲ။သူစာချုပ်ထားတာကြားရတာပဲ။ဦးသိန်းဘောကသဘောပါရဲ့လား။အဲ့တခါတည်းမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေခန္ဓာလည်းပါဖြစ်တာလေမရဘူး။မမြဲတဲ့သဘောပဲ။မှတ်ကောင်းသွားတာတဏှာကြီးနှစ်နာရီဆိုတဲ့ယောဂီဟာမြဲတယ်ပဲထင်တာပဲဦးသိမသဘောပါပြီလားအရှုခံတစ်ခုကိုမှတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကလက်လည်းငြိမ့်နေပြီတခြားလည်းအတွေ့အကြုံလည်းမရဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းပော့ပါပြီငြိမ့်အေးနေဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောသမှာအဲ့ဒီအရှုခံကိုဆက်ပြီးမှတ်ချင်သလားမမှတ်ချင်ဘူးလားမှတ်ချင်တယ်ဆိုရဲတာအဲ့ဒီအရှုခံကိုအပြောက်မခံချင်တာပဲအပြောက်မခံချင်ဘူးဆိုရဲမြဲတာပဲမြဲလို့ဆိုရင်အာတတရဒိဋ္ဌိပဲသေချာတာမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးလို့ဥစဉ်တို့အခြေခံလောက်သိတာဘာမှတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေခံလေးကိုတည်တည်ချာချာဘာဖြစ်တာလဲရင်ထဲရောက်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခြေခံပိုင်ရင်သူတော်တော်ဘယ်နေရာအထုတ်အထုတ်မှားကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအေးရောင်းမလို့ဝိပဿနာကိုခက်ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့တည်နေကြပဲကြားနေကြပဲဆိုပြီးစိတ်ဘာဖြစ်တာလဲခက်ပေါ့ပေါ့မလုံးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးရောင်းမလို့ယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဒီပါလဲဝိပဿနာပဲဆိုရင်အဲ့ဖောင်းနေပိန်နေမှရင်လှုပ်တာရွေးတာတွန်းတာလေးတာမာတာတင်းတာဒီရုပ်တရားအဲ့ဒါထိုင်နေတိတယ်မှတ်လို့ချင်းပြော့တော်မှာတာထောက်ကန်တာတောင့်တင်းတာဒီဘာဖြစ်တာလဲယုတ်တရားလှမ်းသွားတဲ့တနည်းနဲ့သွားတဲ့ခါမှာလှုပ်တာရွေ့တာဒီယုတ်တရားလက်တွေအကွေးအဆန့်လှုပ်တဲ့ခါမှာလှုပ်တယ်ရွေ့တယ်တောင့်တင်းတဲ့သဘောဒီဘာလဲယုတ်တရားဒါပြင်အဲ့ဒီယုတ်တွေနဲ့ဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေးဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရဲ့
ညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တအတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တအတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေစဘာဝယံအတာပိနိဘဂောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတိယေဝိဇရံတပညောကမဇပတိတံဟိန်သုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိဘဂောပါတိဟာရိယဉဏ်ရင့်တံပြည့်မြောက်အရာရာမခီလည်းပေါက်ပေထသောအတာပိကိလေသာမံတပုံညာတို့ကိုပူပန်စေတတ်ခြောက်ခြားစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တတ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယုကိုမြှော့တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မက်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလစာတုပါရိသုတ်တိလေးဖြာသိက္ခာသီလဟုသမျှတို့၌ပဋိဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအတဖြင့်မမမမယနာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံပြလှုံနေညလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်မလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိ္ဆာဒုက္ခနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံဘာဝယံသောတစင်းနှင့်တစင်းမြင်တဲ့မြင့်အောင်မလင့်ပုံသေးချိုးစားပွားများအာထုပ်အပ်သည်ရှိသောဣမံဇရံတလောကလုံးနှင့်အသုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလင်းဝေရှမ်းမေဣတနာတိဟုသောရှုပ်တွေးကြီးကိုဝိဇတိယေမပွေးမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်ပါပေသတည်းမြောက်ရောင်ယနေ့ယခု

ုဒ္ဓသဗ္ဗညုဒ္ဓသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာတနံဆုဆုံးမတိဟုသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုယ်တော်ရေထိန်လျက်စိုးရင်

0: အတူအေးအလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။အမရပူရမျိုးမင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမုဂုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဖေရဲ့၈လ58ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောပရိသတ်သမုတ်ပတ်အနုလောမပရိလောမနိဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာစိုက်ပုံတရားတော်အမှတ်စဉ်စာအုပ်29စာမျက်နှာ419
2: ရှိသော်ကျွန်တော်တို့လာတဲ့လမ်းဖြည်းကြီးကိုဘယ်လိုများနောက်တုန်းကကျုံခဲ့ဆုံးခဲ့ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပြီးဒီကလာနားထောင်ပါဦးခုလာခဲ့ရတဲ့တဘွားကတဘွားကူးပြီးဒီကလာလာခဲ့ရတာကသုတိပြီးတော့သေရာပြီးပြိသရေပြိသရေပြီးဩယကနာနာယကသေသေရာနေပြီးဒီကလာပြိသရေပြန်နေရအဲ့ဒီတော့နေရတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလိုဆက်လက်ပြီးဒီကလာသွားတာကိုသံဃာလို့ခေါ်သည်လို့မှတ်ထားကြပါသုတိပြီးပြိသရေမလာဘူ
3: း
2: ပြိသရေပြီးတော့ဘာလာပါလိမ့်ဩရာလာတယ်ကိုယ်ရလာပြီဘာလာပါလေနာရလာတယ်နော်နာရလာပြီတော့သေရလာပြီဒီကလာမဖုံမရသေးဘာလာပါလေပြိတ္တိလာတယ်ဆိုတာရှင်းရှားပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆက်လက်ပြီဒီကလာသွားနေတာကိုတံဃာကြီးလို့ခေါ်သဘောကျကြကျပ
3: ါ
2: ဒီလိုဆက်လက်သွားနေတာဘာခေါ်ကြ
3: တ
2: ံဃာလို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားနော်အဲ့ဒီလိုသံဃာကြီးတွေမှာသွားလာနေတော့ကိုအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းလားလို့မေးတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်းဖြင့်ခဏခဏဒီဘောဝင်ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတာတွေကလည်းအချင်းရှားဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီဒီဘောဝင်ရတဲ့ဥစ္စာကလည်းသံဃာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအရမ်းကရမရဲ့မှတ်ရကရေပင်လေကြီးနဲ့သူတာကိုသံဃာလို့ခေါ်တယ်။ရေပင်လေကြီးနဲ့သူတာဘာခေါ်ကြလဲ
3: ။
2: ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကရေပင်လေမှတ်လိုက်တာပေါ့။ရေပင်လေမှတ်ပြီးကြလာထားလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီရေပင်လေကြီးဟူသောသံဃာကြီးတဲ့မှာဒီသံဃာရေပင်လေသံဃာကြီးတဲ့မှာဝဲဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လို့မှတ်ရမှာ
3: ။
2: ဒီဘက်ကတဲ့နံပါတ်ကသံဃာကြီးလေပတ်နေရတဲ့သံဃာကြီးသုတိပရိသေခဏခဏကြောင်းနေရတဲ့သံဃာကြီးသုတိပရိသေဩနာတိဒီလိုသွားနေရတာကြီးကသံဃာကြီးပင်ကြီးလို့မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီသံဃာကြီးပင်ကြီးရဲ့မှာဘာရှိပါလိမ့်လို့မေးလို့ရှိရင်ပြင်ရေပင်ရှိရင်ဝဲဩကရှိရတော့မယ
3: ်
2: ဒီဘက်ကဝဲဩကလို့မှတ်တာပေါ့ဒီကသံဃာကြီးပင်တဲ့နံပါတ်ကဘာပါလဲ
3: ။
2: နဲ့နံပါတ်ကဝေဂါလို့မှတ်ထားရစမ်းပါ။တဲ့နံပါတ်ကဘာပါလဲ
3: ။
2: အေးနဲ့နံပါတ်ကဘာပါလဲ
3: ။
2: ဝေဂါရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေတွေကလည်းဝေဂါဆိုတာရေတွေပြတာဖြစ်နေသောကြောင့်ရေထဲမှာငါးလိမ့်မကန်းနေရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းဒကာရမတွေသင်ရှားဖို့ဗျာ။မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဒီဘက်ကငားလိုက်မကန်းတယ်လို့မှတ်တာပေါ့ဗျာ။သဘောကျလား။ကျပါပြီ
3: ။
2: တဏ္ဍံဘက်ကရေပြင်သံဃာကြီး။နှစ်ဏံဘက်ကဝေဟောကကြီး။သုံးဏံဘက်ကငားလိုက်မကန်းတယ်။လေးဏံဘက်ဒီကားလို့ရှင်ဓရမတွေဒီပိကတိုင်းနဲ့လေးဏံဘက်ကလိုင်းတဘူးတွေလို့မှတ်ထားကြတယ
3: ်
2: ။ကောင်းပြီ။တဏ္ဍံဘက်ကသံဃာကြီးပြင်ကြီး။ရှင်းသွားပြီ
3: ။
2: နှစ်ဏံဘက်က
3: ဝေဟောကကြီး။
2: အဲသုံးနံပါတ်ကနားလိုက်မကန်းနဲ့လေးနံပါတ်ကလိုင်းကဘူးတွေလို့ဥလာဘူးလို့ဒကာသိုက်တို့မှတ်ထားရတယ်မှန်ပါဘူးဒါရေပင်ကြီးအင်္ဂါတွေပဲရေပင်ကြီးတဲ့ရေပင်ကြီးရှိလို့ရှင်းဖြင့်အခုပြောခဲ့တဲ့နောက်ကသုံးမျိုးပါရှင်းမြဲတယ်မလားပဲဆိုတာမှတ်ရတယ်နော်မှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့လူနာပြန်မှာတတ္တရာတတ္တဝါရင်းသောခန္ဓာကိုယ်ရေဆက်နေတဲ့သံဃာကြီးရဲ့မှာရှောင်းပြိကလာလာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဖြင့်လူဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့သံဃာကြီးတွေထဲမှာသံဃာကြီးပင်ရှောင်းလာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဖြင့် လေသင်္ဘောတွေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာလေသင်္ဘောတွေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေသံဃရာရေပင်ကြီးလျှောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဝေယောဂဆိုတာနဲ့တော့ဖြင့်တွေ့ပါဘူးဝေယောဂနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေရမဒုက္ခမြုပ်ခါမတွားရဘူးလားသူကဲလို့ဝါရမြုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ငားလိုက်မကန်းနေအစာတွေကမဖြစ်ဘူးသိရ
3: ပါဘူ
2: းဒီငားလိုက်မကန်းနေအစာတွေကလည်းဘယ်နှကြောင့်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓရမတို့လိုင်းကရတေဒီကားလို့လိုင်းလုံးကြီးတွေကဖီစင်းနှိမ့်ဆက်လာပြီးရှင်မဖြင့်တဲ့ခေါင်းကဝဲတွေကလည်းပြင်းထန်ဝဲတွေကပြင်းထန်ပြီးတန်လျာခီးတွေစုပ်ယူသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါလည်းမကန်းတဲ့အစံမဖြစ်ရဘူ
3: းဖြစ်ရပါဘူ
2: းသဘောကျတယ်ကျပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဓရမတို့တန်မြတ်ခရီးတဲ့ဖြစ်ရတာဒီဒီဘဝတိဏ္ဏမတန်တရာရည်ရင်လည်းလျှောက်ပြင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေယောကလည်းတွေ့မှာပဲ
3: တွေ့
2: မှာပါဘယ်လိုနည်းရော
3: တွ
2: ေ့ပါဘူးငါလည်းမကန်းရင်အစံရော
3: ဖြစ်ရပ
2: ါဘူးဘယ်ဒါဖြင့်ဘယ်ဘဝလျှောက်လျှောက်ဒီတိုင်းတွေ့ရမှာမှန
3: ်
2: ပါဘူးဒါကြောင့်ဓရမတို့ဒီကလူဘဝနတ်ဘဝဆိုရာကြီးကသံဃာကျင်လင်းနေတဲ့ခန္ဓာယနာဓာတ်တွေမပြတ်ကျင်လီရသံဃာဆိုတာမှတ်မိကြ။အဲ့ဒီသံဃာရမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းရှင်မရဏဆိုတဲ့ဝဲတော့ဖြင့်လူတိုင်းအဆုတ်ခံရမှာ။ဝဲဆုတ်ပြီးဆိုမှဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါသွားလို့ရှိရင်96ပါးရင်းသောယောဂဝေဒနာတွေနဲ့တူတဲ့ငားလိုက်မကန်းတဲ့အစံဖြစ်ရပါဘူ
3: း။
2: ကြပြရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆိုင်တဘိုးတွေကလည်းများတဲ့အသေးရောက်လာတော့အစာဖြစ်ရများတော့လဲအသေးကောင်ဖြစ်ရများတော့လဲလိုင်းစီမံလို့ခံပြီးငါးဆွဲလို့ပါရလေဥမေဆိုတဲ့အသေးပဲကလည်းရှင်းရှင
3: ်း
2: ပါမရှင်းပဲဘူးလား ဩော်ဒါဖြင့်တို့တံမရခီးတယ်ဒီတံမရရည်ပင်ကြီးကျောက်ပြီးဒီကလည်းသုတိပရိသေတွေနဲ့လာခဲ့ရတာဒီတို့ဗေမင်းရောက်ပါလိမ့်မတော့လို့မေးတော့ဗာမေယခရီးတဲ့စေသိမ်းမောင်းတဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရဏဆိုတဲ့ဝဲတဲ့မှာအဆုတ်ခံရတာကြီးပဲမှန်ပ
3: ါပါ
2: အဆုတ်ခံရလို့ရှိရင်ငါးလိုက်ငန်းလေးဤစာရော
3: ဖြစ်ရပါ
2: လိုင်းတဘိုးတွေကငါးလိုက်ငန်းလေးဤစာဖြစ်တဲ့သရဝါကြီးကိုဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဖြစ
3: ်
2: ပါဒါဖြင့်ငါတို့နောက်တုန်းကနေခဲ့ရတာဒီသံဃာခရီးတဲ့ဟာဘယ်လိုနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ယနေ့ပေါ်သွားတာပေါ်သေးဘူးလ
3: ား
2: သံဃာခရီးတဲ့လမ်းလျှောက်လာခဲ့ရတာယခုဒီကဓမ္မတွေဒီသံဃာခရီးတဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကြဘယ်များသွားကြမှာပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒီကဓမ္မတွေမက်ဖို့မရသေးရင်ဝဲဆုပ်ခံရမယ
3: ်
2: မရဏဝဲဆုပ်ခံရမခံရတော့ဘူးလ
3: ား
2: မရဏဝဲဆုပ်ကခံရတော့ခံရတာလားလို့မေးကြရရှိတဲ့အခါကျမရဏဝဲဆုပ်ကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်မှာငါးရိမ်မကိုင်းအစာ96ပါးယောဂဝရဏရိစာပဝါပကွန်ဖြစ်ရပါဘူးသူကဲဆိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လိုင်းတဘိုးတွေကကြီးကျယ်သောကြောင့်ကိုယ်ကလည်းကုဖို့ခတ်ဖို့အရေးကအလုံးကိုခဲနေသောကြောင့်နဲ့ငါးရိမ်မကန်းတို့ဒါကျက်စားတဲ့နေရာကျင်လီနိုင်တဲ့နေရာသူတို့တွေကလည်းဆရရှင်ပြန်ဘယ်လိုပဲလိုင်းတဘိုးမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်လိုင်းကိုကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှိမ့်ကလူကဖြစ်အောင်လုပ်96ပါးယောဂဝေဒနာတွေကနှိမ့်ဆက်စားကြတောက်ကြပြီးဒီကလာဝဲတဲ့မြို့ဝါမှန်ပ
3: ါ
2: သဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီစားကျွတ်တို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်တို့နဲ့မပြတ်လေသည်ပရိသေရင်းလေးဝိုင်းလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ပရိသေရင်းလေးဝိုင်းလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ဒီသံဃာတွေရှောက်နေရတာဒီဒီဝဲတာဒီငားလိုက်ငန်းတို့အစာဒီလိုင်းကဘိုးတို့စီမံကလေးခံရဖို့အခ
3: ါ
2: မဖြစ်ပေ
3: ဖြစ်ရပ
2: ါဒါဖြင့်နောက်တုန်းကနေခဲ့တဲ့အချင်းရာအာကာရတွေသိပါဗလား
3: သိ
2: ပါဒါဖြင့်ဒီကံကရာမပြတ်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒီဝဲနဲ့ဒီဘိုးဝင်ရမှန်ပ
3: ါ
2: ဒီငားလိုက်ငန်းအစာဖြစ်ရဒီလိုင်းကဘိုးတို့လှိမ့်ကလေးခံရလိမ့်မယ
3: ်
2: မခံရပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကံမရာစခန်းပတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပါတော့ဆိုတာဘုန်းကြီးများကတိုက်တွန်းတယ်။မှန်ပါဘ
3: ူး
2: ။မလုတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သံဃာခရီးတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဝဲရဲ့ဒီငားရင်ကိုင်းရဲ့အစာရဲ့ဒီဒီလိုင်းတဘိုးတို့ဖိနှိပ်မှုအလုတ်ကိုသေးသေးချာချာခံရနိုင်ပဲဆိုတာဖြင့်မြေကြီးလက်ကမလွဲလို့မှတ်လိုက်သမ်း။မှန်ပါဘူး။ဂျင်းနပ် နောက်ထပ်ဒီလိုပဲတန်တရာလဲကျင်သေးလို့ရှင်းတန်တရာရင်ခီးလျှောက်ကျင်သေးလို့ရှင်းဖြင့်တန်တရာရေပြန်မှာတင်ဖို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လွဲ့ညံသေးလို့ရှင်းဖြင့်ဒီဝဲလဲလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီငါးလိုင်းကိုယ်ကြီးစာရောဒီလိုင်းတွေတို့ရဲ့ဖြင့်ညှပ်မှုကိုဒါဖြင့်ဒဂရမတို့နောက်တုန်းကနေခဲ့တာအနေကောင်းနေဆိုတို့တွင်သေသေးချာချာယခုညံမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြခြင်းတို့နောက်တုန်းကနေခဲ့ရတဲ့အနေဟာဖြင့်အနေဆိုအသေးဆိုပါလားသံဃာပြည်ရဲ့ကြီးတဲ့မှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ရောတင်ပေါ်ကြီးနဲ့မောင်းနေရဝဲတွေကလည်းသမုဒ္ဒရာသံဃာရှိတွေတော့ကြောင့်ဝဲကလည်းစုပ်ပါပဲမစုပ်ပဲဘူးလားပင်လယ်ဝဲဆိုတာယူဇနာ90လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝဲရရောက်သွားလို့ရှင်ပင်လယ်ငါးရိစားဘဝဘကစားတဲ့ဝါတဲ့အခါမှာအေးတာတာခံရသလားလူးလိမ့်ပြီးကလာလိုင်းအချိန်တိုင်းခံနေရသလားလိုင်းအချိန်တိုင်းခံပြီးကလာနေရတော့ကြောင့်တော်ပြီးတန်ပြီးဆိုတဲ့စိတ်ယခုနေ့မွေးကြပါဘယ်လိုမွေးရမလဲတော်ပြီတံပြီဒီလမ်းပြန်မလျှောက်တော့ပါဘူးတံတရားကဖြတ်ပါတော့ပဲဆိုတဲ့စိတ်မွေးကြပါဆိုတာထူးတိုက်တွန်းပါတယ်အာရမေအာရမရေတံတရားဘာလို့ဖို့တင့်ပါလိမ့်ဖြတ်ဖို့တင့်တယ်ဆိုတာသီလရှင်တွေဘက်ကကိုရှင်းတော့ဗလားဒါဖြင့်တံတရားဖြတ်ခြင်းလို့ရှင်တံတရားဖြတ်ဆိုတဲ့တရားဒီမဲ့ရမှာပြတ်တံတရားဖြတ်ဆိုတာဒီဘာရမှာပြတ်ပါလိမ့်မမရလို့ရှိရင်မဆိုတာဒီသစ္စာသိမှမဖြစ်ဘူးသစ္စာမသိရင်သစ္စာမသိရင်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသစ္စာသိအောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြကြစို့တဲ့ဓမ္မတွေနေတိုင်းနာပြီကာလနေရတယ်တွေ့ဒီဘက်ကနှခုချထားတယ်ဓမ္မရေမြင်တဲ့မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်။နောက်တော့ကြီးကြီးပြမယ်။ယခုတော့ခတ်သေးသေးဖြစ်နေသေးတယ်။ဒီနှစ်ခုကဘာပါလိမ့်မနေ့ကဆရာနဲ့မရဏ။ဩပြန်မလို့ပြန်တော့။ဩဘုနဲ့သေဘူး။မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့။အင်းဓမ္မရေယခုဓမ္မရေမှာဒီအတွင်းမှာဒီနှစ်ခုရှိပါသလားလို့မေးလိုက်။ရှိပါပ
3: ါ
2: အော်ဒါဖြင့်ဟိုမှုလည်းရှိတယ်နော
3: ်
2: ပင်မှု
3: ရှိပါလ
2: ားအင်းရှိဘယ်မှာရှိပါလိမ့်ဒီကဓမ္မလဲသေသေးချာချာမှတ်ပါဘယ်မှာရှိပါလဲဟုတ်တယ်ဒီကသိုက်တူဥလာဘူးတော့ဟုတ်တယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒါကြောင့်မင်းကပြောခဲ့ရတယ်ဒီပြန်လေးကလည်းပြောခဲ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေဇောဆိုတဲ့အပူဓာတ်ကလေးမရှိဘူး
3: ရှိပါပါ
2: အဘူရသည်ဒကာဓမ္မတို့သူနဲ့စွန့်နေတာတွေကုံလောင်ကျောင်းအောင်လောက်ပါဒါပြန်လောင်ကျောင်းလို့ရှိရင်ပြန်အရင်မူတွေပြောက်အောင်ပါပဲနောက်မူတွေပေါ်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်တေဇောတွေဝင်ထဲမှာရှိတဲ့မိဒ္ဓတွေဒကာဓမ္မတို့ကိုမူပြောက်ပြုံတဲ့အမူတွေပြောက်ပူတဲ့အမူအရာတွေပေါ်ပေါက်အောင်လုပ်တော့ကြဇရာသဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်ဇရာဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇရာကိုလက်ပဲကောက်ခဲ့ပြီးရှိတော့တေဇောကောက်ပါဝါမိဒ္ဓကိုကောက်ပါလို့သတိပေးလိုက်ပါလေသဘောကျလားဇရာလက်ပဲကောက်တော့
3: တ
2: ေဇောဆိုရပြီးဓာတ်ကောက်ရဥလာဘုရုလူပြောတော့ကယုတ်ကလတ်ကြီးရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူး
2: ဒဂါတိုက်တို
3: ့ရှိပါ
2: ဘူး။အေးအားလုံးကဓမ္မတွေရှိသေးရဲ့။
3: ရှိပါ
2: ဘူး။အင်းဘယ်သူလောင်လို့ဒီလောက်တောင်မှညွန်းညွန်း၆ခန်းလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေခွန်းထုတ်ကြည့်စမ်းပါ။ရှိ
3: ပါပ
2: ါဘူး။ဒါဖြင့်အော်အလုတ်တဲ့တရားဝန်ထဲမှာရှိနေတယ်
3: ။မှ
2: န်ပါဘူး။ခွဲလို့ခွာလို့ရပါရဲ့လား
3: ။ရှိပါဘူး။
2: ခန္ဓာမရှိရင်တော့ရမှာပဲ။မှန
3: ်ပါ
2: ဘူး။ခန္ဓာရှိနေရင
3: ်ရပါဘူး
2: ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာရှိနေတဲ့ဘာခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်ရှင်ဖြင့်တေဇောအလံခံရပါလေဝါအိုရပါလေပါသွား ရှင်းကြရှင်းပ
3: ါ
2: ခန္ဓာရဲ့အိုရတဲ့တရားရှိတယ်ဆိုတာပေါ်က
3: ြ
2: အရင်တော့ဓမ္မတွေအသိပါရဲ့ကျုပ်တော့အိုပြီအိုပြီဘယ်သူလုံးလို့အိုတယ်ဆိုရက်လက်တဲ့မချတာဘူးအခုတော့လက်တဲ့တွေ့ပါလား
3: ပါပါ
2: လေဓမ္မတ
3: ေဇော
2: ဆိုတာ အဲ့ဒီတေဇောတွေဒကာဓမ္မတွေကိုတေအောင်လုပ်နေတာအိုအောင်လုပ်နေတာဘယ်ချိန်ကာလပါလိမ့်မလို့လို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ချိန်တိုင်းပဲဖရာရှင်းမလားရှင
3: ်း
2: ပါဘယ်ချိန်မှလဲအချိန်တိုင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညင်းဆောင်လို့လူသေးလားဩဒါဖြင့်ဘာဘုရားရရသူပါမှာပဲ
3: ပါမှာ
2: ဒကာသေ
3: း
2: ဘာဘုရားရရနောက်ကဒကာဓမ္မတွေ
3: ပါပါ
2: ဒီတေသောပါမယ်မဟုတ်လား ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဘုရားကောင်းပါမလဲဆိုတာများမစင်စားနဲ့ဘယ်ဘုရားကောင်းပါမလဲဆိုတာဘယ်နဲ့လဲအရင်တုန်းကမသိလို့စဉ်းစားက
3: ြဘင
2: ်းလူဘုရားနဲ့နတ်ဘုရားကောင်းမလားနတ်ဘုရားနဲ့ဓမ္မဘုရားကောင်းမလားဆိုပြီးကြတာဥလာဘုရားစဉ်းစားမိချစဉ
3: ်းစားမိ
2: အဲ့ဒီတေသောလောင်မှုကိုမသိသေးခင်ငုံကတော့ဖြင့်ဒါလူတဲ့နတ်တော်တဲ့နတ်တဲ့ဓမ္မတော်တဲ့ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြရင်စဉ်းစားကြမှာပါပဲ
3: ။
2: ထို့သောအခုချိန်မှာဖြင့်ဈေးကတေဇောရအောင်လုပ်တဲ့တေဇောကိုဒကာဓမ္မတွေကြာကြာနာနာသိတဲ့တွေ့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုအောင်လုံးမှာပါရာကြီးပဲ။ရှင်းမလား?
3: ရှင်းပါ
2: ။ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုအောင်လုံးမှာတေဇောကခဏတော
3: ့ပါပါ
2: ပါရာရဲ့ရုပ်မာလည်းပါရာပဲနာမာလည်းပါရာပဲလို့ဆုံးပြချက်လိုက်ပါတော့။ကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အိုအောင်နေလုတ်တလားဆိုတော့သေအောင်လဲတေသောပဲ။သဘောကျလား?ကျပါပ
3: ါ။
2: သေအောင်လုတ်တာရော?
3: သေပါပါ
2: ။မယုံရင်လူသေးစွန့်ကြည့်ရင်ဒကာဓမ္မတို့အေးသွားပြီဆိုတော့တေသောမရှိတာနဲ့တေသောကကဲ။မင်းတို့ကိုဖြင့်ဒီကနောက်ဆုံးပြီးလောင်ရင်လောင်ပြီးဒီကလာပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီစောလဲသူပတ္တိသူယုံသိမ့်ပါရောဒကာဓမ္မတွေလည်းလောင်းပြင်ရတယ
3: ်
2: မှန်ပါဘူးပြင်ရဘူးလား
3: ပြင်ရပါဘူး
2: အဲ့ဒါဒီဘယ်လိုပါလဲမတော်လို့မဲတော့တတ်တာလဲတေစောမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးအောင်လို့တာ
3: တေစောပါ
2: ရှင်းမလားရ
3: ှင်းပါ
2: တတ်တာရော
3: တေစော
2: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အိုတေဆိုတဲ့နှစ်ခုဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေစောကပါတိဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီတေဇောတွေကားလို့ရှိရင်ခမားတို့ရံသူအခြေဆုံးပဲဆိုတာမှတ်ချက်ချပါမှန်ပါ
3: တ
2: ေဇောကပါပါလေ
3: ရံသူအခြေဆုံးပါ
2: တေဇောမပါဘဲနဲ့လေဒကာဓမ္မတွေနေလို့မဖြစ်ဘူးရှိပြန်တော့လည်းအိုအောင်တေအောင်လို့ပြန်တယ
3: ်
2: မရှိပြန်တော့လည်းတုတ်တံပို့ရတယ
3: ်
2: ရှိပြန်တော့လည်းအိုအောင်တေအောင်လို့ဒါဖြင့်ရံသူနဲ့အတူတူနေရတယ်ဘုရားမှန
3: ်ပါ
2: သဘောကျကြလားဘာနဲ့ဒီလိုနေရပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များညာသေး
3: တ
2: ေသောရလေ
3: မ
2: ညာဘူးခရလည်းဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကနေသာလုံးနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကရှင်ပြအေးလေးတွန့်လိုက်ပြီးမင်းချင်းပေါက်ကလေးတွေများလဲတော်တော်ကျယ်ပြီးကလာနေပါဘောလားဘုရားဆိုတော့ဇရာရမောမိဇရာနာတိတော်ကအရာရုံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကွဒီစရာဆိုတဲ့ဒေဇောကနားလည်းလောင်တာပဲဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်ညာတော်ရှင်ဆိုအတုမရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့လို့ညာသေးရဲ့
3: ညာပါဘူး
2: မညာတော့ဒီဒေဇောပါခဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟာလည်းဥရေနောက်ဆုံးပဲအင်းရင်ပင်မျိုးချာမှာပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတာဒေဇောတတ်ချိုက
3: ်မှ
2: န်ပါရှင်းမလား ရှင်းပါဒါဖြင့်ကျွတ်တို့လို့ဘာမှားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီဒေဇောကဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်တောင်မှဖာမနှိမ့်ဆက်တဲ့ပြိဏထောဆက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်စိတ်တို့ဖြင့်ချွင်းရက်ပေးပါမလားလို့မေခွန်းထုတ်ရင်ဘယ်လိုခေကြောက
3: ်
2: ဒါဖြင့်တေဇောပန်နေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တေဇောတွေကားလို့ရှင်နှိမ့်ဆက်တတ်သောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာသေအောင်တတ်တတ်သောကြောင
3: ့
2: ်ဒါဖြင့်ဇရာတိဒုက္ခသစ္စာမရဏံပိဒ
3: ုက္ခသစ္စ
2: ာသဘောကျအ
3: င
2: ်းဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒကာရပတွေလက်ပယ်ရှာကြပါလ
3: ား
2: ဇရာမရဏဘာသစ္စာပါလိုက
3: ်ဒုက္ခသစ္စာ
2: တေဇောကဝင်ပြီးနှိမ့်ဆက်လိုက်တာဒကာရမတို့မြင်နေတိုင်းသိတဲ့အချိန်မှာဖျားလည်းမရှောင်ဟင
3: ်
2: မနမင်းကြီးလည်းမရှောင်ဇမမင်းကြီးလည်းမရှောင်ပူရရပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖူသမ ्या တို့ကိုလည်းမရှောင်ရှားဘူးအကုန်လောင်ပြီးအိုအောင်သေအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင
3: ်းပါ
2: ဒုက္ခသစ္စာဖွဲ့ကြဒုက္ခသစ
3: ္စာ
2: ညာဓမ္မပဲအပြင်းနှိမ့်ဆက်တော်ကြောင့်သရာတေဇောဒုက္ခသစ္စာအနှိမ့်ဆက်ခံရတော်ကြောင့်လည်းဒုက္ခသစ္စာ နေဆွဲတတ်သောကြောင့်လဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးရမှာဒီစရာပါပိရကလာအူအောင်လုတ်တတ်တဲ့တရားသေအောင်လုတ်တတ်တဲ့တရားပါနေတော့ခန္ဓာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပူခြင်းဆိုနဲ့ကျင်ဝပါလို့ဤ
3: မှန်ပါပါ
2: သိခြင်းဆိုနဲ့
3: ကျင်ဝပ
2: ါဘူးဒါကြောင့်ဘယ်ခန္ဓာမှတရားဓမ္မတွေမကောင်းဘူးနှိမ့်ဆက်မဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်ချမ်းမှန်ပါပ
3: ါ
2: တဘောကြား
3: က
2: ြားပါဒါဖြင့်ဇရာမရဏဘာသစ္စာ
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: အင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာအောင
3: ်မှန်ပ
2: ါမရှာဘူးလား ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့တော့ဘာရှာမလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာတော့ဩဒီဘက်ကတခုချလိုက်ဒကာရမတွေဒီဘက်ကတခုကြည့်ပါတဲ့ဒါဘာပါလိမ့်မလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်

0: ကာလဒေသောချောင်းဇာတိရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာမရဏပြေးလို့မလုပ်ဘူးလောပမလားမလောပါဘူးရှင်းကြလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်သူကအကြောင်းသမုဒ္ဒရာသစ္စာဇာမရဏကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာပေါ်ကြမလားဇာတိကပါလေဇာမရဏကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာအင်းဇာမရဏကဒါဖြင့်လူဘဝတောင်ဒီကရဒီကရဒီဆုံးပါနတ်ဘဝတောင်လည်းဒါဆရသာသရာလေးဒီဆုံးမှာမှန်ပါဗျာဘုရားရဟန်းတော်ဇာတိစရာပြီးတော့လည်းဆုံးမှာဓမ္မနာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဆင်းရဲအစနဲ့ဆင်းရဲဆုံးမရှိမှန်ပါဘောဗလားမှန်ပါဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဆင်းရဲစဇရာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒီအစပါသစ္စာလေအဆုံးပါဗလားအစမှာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: အဆုံးမှာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမရတဲ့ကျွတ်တို့ဤဖြစ်စဉ်အားဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မျက်လုံးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစလည်းမကောင်းအဆုံးမောအလဲရောအလဲမှာလည်းဇရာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲအဆုံးမရဏကအစဇာတိကအဆုံ
1: းမရဏ
0: ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဓရမတို့အလုံးဓရမတို့ဘာများဖြစ်ခြင်းသေးသလိုဖြစ်ခြင်းတာဟုတ်လားဖြစ်ခြင်းဇာတိပါပဲဓရမတို့ရှင်းမလ
1: ား
0: ဖြစ်ခြင်းပါခေါ်ကြအဲ့ဒီဇာတိသာရတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဇရမရဏရိဟူသောခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ဝဲကြီးလိုင်းတပူနဲ့အသက်ထွက်ရမှာပဲမထွက်ရပဲဘူးလ
1: ား
0: ရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဇာတိတည်းရှာဇာမရဏဇာတိကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဇာတိကသမှုရိယသစ္စာမှတ်လိုက်စမ်းဇာတိကဇာမရဏကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတဲ့ဇာတိကဘာလဲ
1: ။
0: ကောင်းပြီဇာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဒါဒကာရမတွေအခုပါဇက်ကသေးသေးချာချာပြောနိုင်တယ်ဥလားဘုရား
2: မှန်ပ
0: ါသေးချာပြောနိုင်တဲ့ညာဒီယနေ့တရားပွဲမှာဒကာဓမ္မတွေရပါတယ
2: ်
0: ဒီညာရလိုက်ပါတယ်ဇာတိကဘာသစ္စာတဲ
1: ့ဥပါဒေ
0: သမှုရိယသစ္စာထားလိုက်ပါတော့ဒကာသက်ရအကြောင်းကျိုးခွဲလိုက်တော့ဇာတိကဘာပါလိုက
1: ်သမှုရိယ
0: ပါဘုရားမရဏက
1: ဥပါဒေ
0: ရှင်းမလား ဒါကပရိသတ်မိရာမဲ့ပါဠိတော်သုတ္တနိဗ္ဗာန်ညာလာတဲ့အဘိဓမ္မာကိုပြောနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေဖတ်ပါမှန်ပါဇာတိကသမှုရိယသစ္စာမှန
1: ်
0: ပါဇာမရဏက
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာဘ ᱹ ဒူကသမှုရိယဘ ᱹ ဒူကဒုက္ခလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာရှင်းမလ
1: ား
0: ခင်ဗျားတို့ဇာတိကဉာဏ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ကဘာပါလိမ့
1: ်
0: ဇာမရဏကဘာသစ္စာလဲ
1: ။
0: အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပြောနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သမှုရိယသစ္စာကိုလည်းခင်ဗျားတို့သိတာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သိတယ
1: ်
0: ။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာလဲ
1: မဂ္ဂသစ္စာ
0: ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့သစ္စာဘယ်နှပါးသိသွားသလဲလို့မေးခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်၃ပါးသိပါပြီဗျာ။မစောနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဇာတိကဇာတိကသမှုရိယသစ္စာဆိုတာသိအဲ့တကယ်ဇာမရဏကခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲသိလုံးလေးကဒါရင်သစ္စာဘယ်နှပါးကိုပိုင်ရသုံးပါးကိုပိုင်ရတယ်ဆိုတာရှင်းမလ
1: ား
0: ရှင်းပါဘူးဟောဒီဒါဖြင့်ဇာတိဇာမရဏလေးချုပ်ရသိရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှုပြီးသိရမှာသဘောကျပါလားဘာလုပ်ပြီးသိရမှာပါလဲကိုယ်တိုင်ရှုပြီးဒီကလာဇာတိလည်းမကောင်းဘူးဇာမရဏလည်းမကောင်းဘူးအဖြစ်နဲ့အပြည့်ပဲရှိတာပဲအဲ့ဒီကဲတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုလို့ဒီဖြစ်ပျက်တွေမရှိရင်ကောင်းလေဇွားဆိုတဲ့ညာလောင်ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဟူသေးလေအကုန်ချုပ်ပါပဲအခုဖြစ်နေတဲ့ဇာတိလည်းချုပ်ပါပဲပရိသေဇာတိကို
1: ချ
0: ုပ်ပါပဲနောက်မှသေရာကြီးလည်းချုပ်ပါပဲအခုခဏခဏသေရာကို
1: ချုပ်ပါပဲ
0: အဲ့ဒါချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာနေရောသစ္စာဆိုတာပေါ်ကလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသစ္စာ၄ပါးဒကာရမတွေသိလိုက်ခြင်းကြောင့်တဲ့ဇာတိလည်းမကြိုက်တော့ဇာမရဏမကြိုက်တ
1: ော့
0: အဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မဉ္ဇဏ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မဉ္ဇဏ်လာတဲ့နဲ့တကယ်နဲ့ချင်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာဇာတိသမှုတရားလည်းချုပ်ဇရာမရဏဒုက္ခရောရှင်းတော့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတာဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဩဒီနှစ်ခုချုပ်သွားတာဇာတိရဲ့ချုပ်ဇရာမရဏကဲကျေတော့ဥပဒနာညာနဲ့သွန်လိုက်တော့အဖြစ်လဲချုပ်အပြည့်တွေရောအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းရဘာခေါ်ရဒါကြောင့်ဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပျက်ဆုံးမလားဟေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလိုက်ရှိမမေးရဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ချုပ်အောင်ရှုလိုက်စမ်းပါလို့ခန္ဓာထဲမှာစိတ်ဖြစ်ပျက်ရှုရှုဆုံးအောင်ရှုရုပ်ဖြစ်ပျက်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုလိုက်လို့မတွေ့တော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့និရောဓပေါ်တာပဲရှင်းမလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒီဥစ္စာကအလုံးစကံရဲ့နင်းငယ်ထဲတာပါပရိစ္ဆေသောဥပါကအများကြီးကြံပါသေးတယ်ဇာတိကိုလက်သေးရှာကြလို့ဥလာဘူးတို့တရားသိုက်တယ်မှန်ပ
1: ါပါ
0: တရားဓမ္မတို့ဘာလက်သေးရှာမယ်ထင်တော့ဇာတိလက်သေးရှာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းမယ်ဇာတိဒီဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲတော့မျိုးဖို့မလို့ဥလာလို့တော့မင်းကကံကလာတယ်ကံကောင်းတော့ပြိတ္တိနေကိုဗျာကံကြောင့်ပြိတ္တိနေဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဟုဆိုကာမဘဝကြောင့်ဗာဖြစ်သဘောက
1: ြ
0: ကာမဘဝကြောင
1: ့
0: ်ကာမဘဝကြောင
1: ့
0: ်ကဲပြိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်လ
1: ား
0: ဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียဩဒီလိုသွားနေတာဗာလားဆိုတော့ပေါ်လာက
1: ြ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်သုံးခုကကာယကံဝစီကံမနောကံရှင်းမလားရှင်းပါကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာပေါ်ကြအေးဒါဖြင့်ကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียကောင်းပြီဒီလိုထောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကာမဘဝကအကြောင်းတမှုတွေဟာရှင်းမလ
1: ား
0: ဇာတိကအကျိုးဒုက္ခဒါကြောင့်ဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီကနေထောက်မှဖြစ်တယ်ရင်းမင်းမလားအကြောင်းကနေထောက်တော့မှအကျိုးဖြစ်တော့မှသူဘာသစ္စာဖြစ်သွားကာမဘဝကသမှုတရားသစ္စာဇာတိကသေသေးချာချာမှခမားတို့သိကြရတဲ့တခြားစီသေသေးချာချာမှပါရဂါရမတို့နောက်ဆုံးတွေးလာတဲ့တရားတရားကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒါဖြင့်သူကအကြောင်းသူကအကျိုးမနေဘူးလ
1: ား
0: ဒါကအကြောင်းဆိုရင်သမှုတရားကြီးမှာဒီသုံးခုကဘာသစ္စာလဲအဲအကြောင်းသမုဒ္ဒရာသစ္စာဒီဇာတိကဒါဖြင့်ဒကာရမတွေတဲ့အဲဒီကံကြောင့်ဒီအကျိုးပေးနေတာပဲဆိုရိုက်ပလ
1: ား
0: ဒီကံကြောင့
1: ်
0: ဒီအကျိုးပေးတာပဲဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်သူကသမုဒ္ဒရာသစ္စာကမ္မဘဝကဘာလဲเออสาติกะอจุทุกขะทิสสาสรปอบละปอบละเตเตชาๆมัดปาดาเพียงทิสสาพันธะบาติทวาเพียงกุติลงนี้บาสู่จะมาดาเพียงดีกันแลชุบเหมสื่อยดีสาติก็ไม่ชุบถ้าจังศีรณาโกแลเอยุปะตินศีรณาโลกิตระตินศีรณาโลกิสุติศีรณาโกแลผิดเป็ดชุกันโกแลผิดเป็ดชุกว่าခရကဟောလို့ရှိပါတယ
1: ်
0: ။သဘောကျ။ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်လို့ဒီသူ့ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သူ့ကိုမောင်သူ့ကိုဆုံးရင်လည်းဇာတိလာပါအောင်မလ
1: ား
0: ။သဘောကျပါလား
1: ။
0: ကောင်းပြီ။ဒါတွေကထမှဆိုးတဲ့အတွက်ဒကာရမတွေကာမဘဝဘယ်ကလာသရော
1: ။ဥပါဒ
0: ဏ်။အေးဥပါဒဏ်ကလား။ဥပါဒဏ်ကတည်းကကာမဘဝကိုကြိုက်ပါလား
1: ။
0: ဥပါရဏတိစီယအေးခင်ဗျားတို့ရာသီသားကြတော့ဘောပေါ့ဗျာဥပါရဏတိစီယအဲသေသေးချာကြည့်တော့ကံနေဖြစ်နေလို့ကာမဘောရှင်းမလားဥလာကုတို့ရှင်းလားရှင်းပါဘူး ဒါဖြင့်ဘဝပြည့်စရာဘယ်နဲ့ဆိုကြဥပါရဏပြည့်စရာဘယ်နဲ့ဆိုမလဲသုံးရံတိုင်းဆိုလိုက်ပါတော့ဥပါရဏပြည့်စရာဘဝပဲတဲ့မသိမှဆိုလို့ကံဖို့ပြောလိုက်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဥပါရံကြောင့်ကံဒီဖြစ်လာမစွနိုင်ဘူးလားဥပါရံကြောင့်ကံဒီဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါပြန်ဥပါဒံကသမှုရိယသစ္စာကံကအဲကံကဒုက္ခသစ္စာပေါ်လားကံကံလုံးနေကံလုံးတုံးရတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရှင်ရင်စိတ်ရှင်ရင်မလာရဘူးလားဒါကြောင့်သူဘာသစ္စာဆိုမလဲဒုက္ခသစ္စာဒါပြန်ဥပါဒံကဘာသစ္စာကံကဒုက္ခသစ္စာရှင်းမလားကဲဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒါဟောပြီးသားဖြစ်လို့ဖတ်တူတူနဲ့ပဲသွားပါဦးမယ်။ဥပါရံဘယ်ကလာကြုံဘ ᱹ ဒုကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတဲ့မေကုံမထုတ်ရဘူး။ထုတ်လိုက်တော့ဘာလာပြုပါလဲ
1: ။
0: တဏှာပဲလာဖြစ်။တဏှာဖြစ်เสียဥပါရံ။ဥပါရဏဖြစ်เสียဘောဘဝဖြစ်เสียဇာတိ။ဇာတိဖြစ်เสียသဘောကျပါလား။ဒီလိုသားလိုက်ပြန်တော့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာဥပါရံကဒုက္ခသစ္စာ။တဏှာကကြောင်ဥပါဒံကကောင်းပြီဒါဖြင့်နောက်ဆုံးသေးလာတော့ဒါတွေကုံဒုက္ခရင်ဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသံဥပမာဧဝမေတ္တကေဝရတဒုက္ခခန္ဓာသဆိုတခုလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးกว่าမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားတော်မူတာပေါ်ဗလားပေါ်ပ
1: ါ
0: တခုလုံးဘာသစ္စာလဲရှင်းဗလားရ
1: ှ
0: င်းနောက်ဆုံးသေးမှပေါ်တယ
1: ်
0: မှန်ပါနမောယံပေါ်ပါမပေါ်ပ
1: ါ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီတဏဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဝိရဏကလာဒကာရမတို့တဏှာပဲကလာတော့ဝိရဏရှိရင်တဏှာလာမှာပဲတဲ့
1: သ
0: ဘောကျဝိရဏရှိရင
1: ်
0: တဏှာလာမှာပဲဒုက္ခဝိရဏပြည့်စရာတဏှာသဘောကျဒုက္ခဝိရဏပြည့်စရာလဲတဏှာပဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျောက်ခြင်းနဲ့တဏှာလာတာပဲမလာဘူးလားဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျောက်ခြင်းနဲ့တဏှာသင်္ခါရပုဂ္ဂိုလ်မွေရခြင်းနဲ့တဏှာသောတာပန်တရာဂံအနာဂံဖြစ်တင်လာလဲရှင်းမလားဒါဖြင့်တဏှာမတတ်ွေကာလပတ်လုံးဒကာရမတို့သမှုရိယသစ္စာချုပ်ပ
1: ါ
0: မချုပ်သေးဘူးဒီဘက်ကဒုက္ခတွေအစဉ်အဆက်တိုင်းမသွားပဲဘူးလားသွားမှာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဒီနေရာမှာနေတိုင်းပြောတယ်ဖျားပွင့်တယ်မပြောဘူးလ
1: ား
0: ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြပါတဲ့သောတာပန်ပွင့်ရင်ရောသက္ကရာဂံဖြစ်ပွင့်ရင်ရောအနာဂံဖြစ်ပွင့်ရင်ရောယဟန္တာဖြစ်ခြင
1: ်
0: းဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာဖြစ်ရတခြားသောငင်းမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လာလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်သောတာပန်ဘယ်နေရာတည်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာရ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ရင်းနေလား။ဘုရားဘယ်နေရာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာရော
1: ။ဝေဒနာနဲ့တဏှာ
0: ။ပေါ်လား
1: ။ပေါ်ပါလား
0: ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအခုဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ဒကာရမတွေမှာဝေဒနာက၃မျိုးရှိ။ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ၃မျိုးအလှည့်ပန်းတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်လို့မပေါ်ဘူးလား
1: ။ပေါ်ပါလား။
0: ဘောရာကိုဝေဒနာမရှိနဲ့
1: ။
0: အနိစ္စရှိ။ဝေဒနာရှိမရှိတွေ။ခန္ဓာဝိညာဉ်ကဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာလုံးလေး။ဝန်ထဲမှာဝမ်းသာလုံးလေးဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ။အဲ့ဒါရှိမရှိတွေလ
1: ား
0: ။ဒါပြန်မရှိရပါကုန်မယ
1: ်
0: ။မရှိမှန်းသိရ
1: ။
0: ဒါဖြင့်အနိစ္စနောက်ကမက်ကမလိုက်ဘူးလား
1: ။
0: မရှိတာကမရှိပါဘူး။အမရှိမှန်းသိတာကဒီတဏှာလာလေ
1: း
0: ဥပါဒံကံအင်းဇာတိဇာမဏအင်းဘုရားတွေကလို့ရှင်ဒီနေရာကနေပြိတ္တကလာဒီဘက်အကြောင်းတွေသတ်လိုက်တာကို
1: မှ
0: န်ပါဘူး။ပေါ်လားပေါ်ပါဘ
1: ူး
0: ။ဒီနောက်ဘဝတွေပြတ်သွားတာလဲသဘောကျလား။ရှင်းမလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာကိုမရှိနဲ့ဒကာရမတို့ဝေဒနာပေါ်လို့ရှိရင်ဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးဝေဒနာလားမင်းပြတ်ပါလားဆိုတာစိုက်ကြည့်
1: မှန်ပါဘူး
0: ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေ့ရ ပြက်တာမတွေ့ရဘူ
1: း။
0: ဒါဖြင့်ပြက်တာကဘာခေါ်ရ?ပြက်မှန်းပြီတာ။အဲ့ဒီမက္ခဒီတရားဓမ္မတို့တဏှာကိုသိစေပါれ။ဆိုတော့သူ့နောက်ကတဏှာလာတဲ့ရ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလာတဲ့ခန္ဓာဓမ္မတွေကမရှိဝဲနေတော့ဝေဒနာဖြစ်เสีย
1: တ
0: ဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဘဝဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียဒါကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းရှင်သဘောက
1: ျ
0: ဘု රු လမ်းရှင်ပါလေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလမ်းရှင်ဒါပြန်ဝေဒနာရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိုင်းတော်ကြဒုက္ခပေါ်ပြမိတော်ကြဒုက္ခပေါ်ပြမိတော်တော်ကြဥပ္ပခါပေါ်ပြမိဒကာဓမ္မတို့မရှိမိကြဘူးဆိုတော့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာကလိုက်ပ
1: ါ
0: လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥပါဒံလာတော့မှာပဲကံရောဇာတိသရမရဏဒါပြန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာရှိနေဒီဘက်ရှိထွက်သွားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘောဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စနဲ့မက်ကနှစ်ခုလည်းပဲရှိသဘောကျလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါပြန်ဘယ်ဝေဒနာလာလာပါတော့ဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့ကိုဖြစ်ပြကအိဋ္ဌာရှုတာကမရှုရနေရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမည်းတော်ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝေဒကိုလည်းရောက်ချင်လို့ဒီငါးရဲ့ငရားရဲ့အစာတွေကိုလိုင်းနေဘောလို့ဖြစ်နေမှုကောတန်ရာရည်ရင်ကြီးတဲ့မှာလည်းနေကျင်လို့ဆိုရင်ရှင်းကြဒါပြအလုံးမလုံးလို့ရှင်းပြတ်ပ
1: ါ
0: ဒါရင်ပြတ်ခြင်းတရားဓမ္မတွေဒီလိုလုပ်ပါသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကသမှုရိယသက်တဏှာကရှင်းမလားဝေဒနာကတဏှာကဒါကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောနေတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါအကြောင်းတရားတော့မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းသမှုတရားလို့ဆိုလိုက်တယ်ဝေဒနာကအကြောင်းသမှုတရားတဏှာကနောက်မှပေါ်ရတဲ့အကျိုးဒုက္ခရှင်းမလားမြင်ကြလားဘောဓမ္မဒကာဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေကွန်ကထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအင်းဘယ်ကလာပါလိမ့်အင်းဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာလာတယ်ဖတ်တာဆိုတဲ့ဓမ္မကလာတယ်ဆိုတာသဘောကျဖတ်တာလာတော့ဖတ်တာဆိုတာတွေးကြည့်တတ်တဲ့တရားဖတ်တာဆိုတာဘာပါလိမ့
1: ်
0: တွေးကြည့်တတ်တဲ့တရားလို့ဆိုတာရှင်းရမလ
1: ား
0: တွေးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒကာဓမ္မတို့ကောင်းမကောင်းမသိဘူ
1: း
0: ဒါပြန်ဖတ်တာဒီစရာတွေ့ကြည့်လို့အကောင်းဆုံးကိုဝေဖန်တယ်မဝေပါဘူးလားဒကာဓမ္မတို့အထယ်ကိုစမ်းသတ်တာဒီဖတ်တာအင်းသူတို့ကောင်းတယ်ပါလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကစမ်းသတ်တာကအကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပြောလာတာကသဘောကျဒါပြန်ဖတ်တာဒီစရာရှင်းမလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖတ်တာကဝိပဿနာရေဖတ်တာကသမှုရိယသစ္စာဝေနာကနောက်ဆုံးသွားနောက်ဆုံးသွားတကားတည
1: ်း
0: ရရှင်းငယ်မှတ်တယ်ကုန်ဖြုတ်ပါရှင်းငယ်မှတ်တယ်ကိုကုန်ဖြုတ်ပါဖတ်တာသစ္စာဖတ်တာကဘာသစ္စာတော့သမှုရိယသစ္စာရှင်းငယ်မှတ်တယ်ကိုကုန်ဖြုတ်ပါဇာနာမတူဘူးဒါအလုတ်ကိုပြနေတာဘဝစာရွတ်တာခင်ဗျားတို့ကရှင်းမလားရှင
1: ်းပါတယ်
0: ဟုတ်ကဲ့ကဘာသစ္စာဟုတ်ကဲ့ကြောင့်တခါတည်းရဝေဒနာဖြစ်တယ
1: ်
0: အဲ့တော့ဖတ်တာကအကြောင်းနေဘူ
1: း
0: အကြောင်းဟူတဲ့သမှုတရားကြီးမှာဝေဒနာကဘာသစ္စာလဲရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဖတ်တာကသမှုတရားသစ္စာဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေါ်ပလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာလားမင်းတို့ဓာတ်ကူလုံးဒုက္ခကြီးမှတ်ထားလို့မပါဘူးလားအဲ့ဒီပါတာကိုခင်ဗျားတို့ကမတွေးမိဘူ
1: း
0: ဒီလိုအကြောင်းကျိုးမဝေဖန်လို့မတွေးမိတယ
1: ်
0: ပေါ်ပါလားဒါကြောင့်ရှင်းသုံးနှောင်းနေအကုန်ဖြောက်ပါဆိုတာဒီဘုန်းကြီးကဖြောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နားမလည်လို့ဒုက္ခတွေအကုန်မာလို့ပြောတဲ့စီကိုညံမရောက်လို့တခါတိုက်ဖြစ်ဆွဲရတယ်မှန်ပါ
1: ပါ
0: အဆုံးယူကြည့်ဧဝမေတ္တကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခအစုကြီးกว่าတဲ့တရားလို့မဆိုဘူးလားဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတွေ့တော့မှဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပေါ့သဘောကျလားဟာသာရပါတိစ္ဆာရောဝေဒနာရရှင်းမလားဒါင်းဒါဖြင့်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းဆုံးဝေဘာတယ်ဆိုတာကိုရှင်းမလား ကောင်းပြီတခါကြွားပါဦးဓမ္မတို့ဒီဘက်ကဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်ကြအောင်ဆို
1: မှန်ပါဗျာသာ
0: လာသာလာသာလာယန္တာအေးသာလာယန္တာဆိုတာ6ခုရှိ
1: မ
0: ျက်လုံးငါးနာကောင်းလျာကိုစိတ်ပေါ့ဗျာ
1: မ
0: ျက်လုံးငါးနာကောင်းလျာကိုစိတ်ကိုပါခေါ်ကြမယ
1: ်
0: အေးသာလာယန္တာဆိုတာ6ခုသာလာယန္တာပါပဲပါလိမ့်လို့နော်မျက်လုံးငါးနာကောင်းကိုစိတ်ကိုပါခေါ်ရမယ
1: ်
0: သာလာယန္တာပြည့်စရာသာတော့မဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒီလိုကြတော့သာလရဏကပါသစ္စာလဲဟုတ်ကဲ့ဓမ္မဒုက္ခစုကြီးဖြစ်ပ
1: ါ
0: ရိမ့်ပြီလားကောင်းပြီဒီနေ့ခက်ကြဲကြဲလေးနဲ့ပဲပရိသတ်ဘုရားကိုနောက်ပေါင်းဝေဖန်ရအောင်လို့ဒကာရမတွေခက်ကြဲကြဲနဲ့သွားလိုက်ပါသေးတယ်ဒီသာလရဏဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တွေးပါဦးနာယုတ်ရှိလို့ပေါ်လာနာယုတ်ရှိလို့နာမယုတ်ရှိလို့ခဏမျက်စိနာနာကောင်းတရားကိုစိတ်ပေါ်နာယုတ်မရှိရင
1: ်
0: ဒါပြန်နာယုတ်ကဘာပါလိမ့
1: ်
0: သာလရဏကပေါ်လာဒီလိုသိသိသွားမှာဒီလိုသိမှသာရင်သစ္စာသိတဲ့အိဗေရောက
1: ်
0: သစ္စာသိမှတခါတိုက်တို့ဥလဘူးတို့မဲ့ညာဖြစ်မှာနော
1: ်
0: ရှောက်ရော့နေတော့
1: မ
0: ဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဂျိနာဗလားဂျိ
1: နာ
0: ကောင်းပြီဒါပြန်ဒီနာယုတ်ဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဿရင်နေမိပြိဿရင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နေမိရင်နာယုတ်ကမပေါ်ဘူးလားနာယုတ်လာလို့ရှိရင်မျက်စိနာနာကောင်းကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့သတ်လိုက်ရဟရှင်းမလားအဲဒီဘက်ကလည်းရှင်းလည်းမသွားဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒီဘက်မှာအခုနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တော့ဒီကြောင်ဒါဒီဒုက္ခကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလား
1: ရှ
0: င်းမလား ဒါပြန်ဧဝမေတ္တကေဝရကဒုက္ခခန္ဓာကမင်းတို့ပြိဿတမုန်တစ်ခုလုံးဒုက္ခသစ္စာရှိပဲกว่าဆိုတာပေါ်လ
1: ား
0: ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ပဲကလာတော့ကျူသင်္ခါရကကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရဟုတ်လားစိတ်တင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရ၃မျိုးမရှိဘူးလားရှင်းကြပါလားဘယ်ကလာပါလိမ့
1: ်
0: သင်္ခါရကလာတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားမြေကြအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတာခမရတို့လူရာတန်းတာပေးတာကန်းတာပြိတိနေခြင်းလို့လူရာတန်းတာပေးတာကန်းတာဖြူသေးဒီဘုံဘွားတောင်းတာပြီးလုတ်တာဘာဖြစ်ရှင်ညာဖြစ်ရှင်လုတ်တဲ့အလုတ်ဖြူသေးရသင်္ခါရကြီးမှလည
1: ်
0: းဒါဖြင့်သင်္ခါရကဘာသစ္စာတော့ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ဆိုတာပြိတိနေတာဒကာရမသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်အိကြရလားဓမ္မတွေဒီတိုင်းနဲ့မှတ်ကြပါဗျာမရရင်ဒီလိုပဲကိုင်းဒီလိုပါတော့ချက်ကြည့်ပြီပါဒီသင်္ခါရသုံးခုဟာလူမှုတမ်းမှုဘေးမှုကာမှုဘုံဘဝတောင်းတာပြေကာလလုံးကြတဲ့သင်္ခါရဟာဘယ်ကလာ
1: ဝိညာဉ
0: ်ဒါပြန်အဝိညာဉ်ကသမှုရရတဲ့သင်္ခါရကရှင်းမလားပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့ဆက်နှစ်ခုမရှိဘူးဒီ1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ12ပါးဆိုတာသိဘူးလား
1: သ
0: ိပါဘူးသိရောကိုရှင်းပိုင်းမှုသေးကပါဆိုကြမှာဒုက္ခ
1: ဒုက္ခဒုက
0: ္ခဒီဒီတစ်ခုကပါတော့
1: ဒုက္ခ
0: ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ယဝိဇ္ဇာကြီးဓမ္မတွေယခုအချိန်မှာသမှုရိယသစ္စာဖြစ်တယ
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: သင်္ခါရကြောင့
1: ်
0: ဝိညာဉ်ကြောင
1: ့်
0: နာယုတ်ကြောင
1: ့်
0: သာလရဏကြောင
1: ့်
0: ဘက္ခကြောင
1: ့
0: ်ဝေဒနာကြောင
1: ့်
0: တဏှာကြောင
1: ့
0: ်ဥပါဒံကြောင
1: ့
0: ်ဘဝကြောင
1: ့
0: ်ဓာတိကြောင
1: ့
0: ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားဆယ်နှပါးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးဖြစ်စဉ်ကိုပြလိုက်ပါတ
1: ယ
0: ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဝိုင်းပုံကိုသတိထားပါဦးဝိုင်းပုံကိုသိထားပါအောင်ဓမ္မတို့ဝိုင်းပုံကဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့် ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ၌ဇရာနဲ့မရဏဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်လျာခရီးတယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဘူ
0: းအခုတန်းကြီးကတန်လျာခရီးတန်းနေတာနော
1: ်
0: မှန်ပါဘူးဘောလာလား
1: မှန်ပါ
0: ဘူးခရီးဘောကဇာတိပြီးတော့အနာခွဲလိုက်အောင်ဒီနေ့ပေချာချာမှတ်ကြတရားဓမ္မတို့ဒီသုံးခုကအနာဂတ်ကိုမှတ်လိုက်မှန်ပါဘ
1: ူး
0: ဒီသုံးခုကဟောကြမယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါဖြင့်သာယတိနဲ့သရမရဏဘာခေါ်ကြမလဲအနာကဟောဒီဒုတိယတဏှာဥပါဒံကံဒါဒီမနေ့ကပြောခဲ့တယ်အနာကအကြောင်းကာလာဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလအကြောင်းအားဖြင့
1: ်
0: ဖြစ်နေတဲ့ကာလကသဘောကျအကြောင်းအားဖြင့
1: ်
0: ကာလာဖြင့်ဒီစုပံကာလလုံးမှာယခုကာလယခုလုံးနေတာရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီလိုပဲခွဲကြပါဦးလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသဘောကျလားကျပါပြီဒီကံနှစ်ကြရပါပါလိမ့်အဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေမှတ်လိုက်အတိတ်ဘဝဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရပါပါလိမ့
1: ်
0: ။ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်သာရဏဖသဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံဒါပြစ္ဆုတ်ပါဘဝ။ရှင်းမလား။ဒါလေးပြမှတ်ပြအောင်မှတ်ပါ။ဒါကနေပြီးတော့နားလည်မှရှေ့ရှေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒကာရမတို့ဒီသုံးဘဝဇရာမရဏကဇာတိဇရာမရဏကဘယ်ဘဝပါလိမ့
1: ်။
0: ဝိညာဉ်ကသာကာဆုံးဘယ်ဘဝပါလိမ့
1: ်သု
0: တ္တပါဒ။ဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရက
1: သိသိ
0: ။ဒါဖြင့်ဒီကအတိတ်ဘဝဒီအလေလေးကသု
1: တ
0: ္တပါဒ။ဒီဆုံးကသုတ္တပါဒ။ဘဝဘယ်နှပါးဆက်ပြတာလဲ
1: ။
0: ဘဝ၃ပါးဆက်ပြ။ရှင်းရ။ရှင်းပ
1: ါ။
0: ဘာဆက်ပြ။သုတ
1: ္
0: တပါဒ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝသုံးပါးဆက်ပြတာကိုပြိဿသမုပ္ပါလို့မှတ်ရမှန
1: ်
0: ပါရှင်းမလား ရှင်းပါဒါပြန်ကာရမတို့ခမားတို့ရာဝိသပေါ်မှာကာလအပြည့်နဲ့ဝေဘန်တက်တဲ့ကာရမတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ပြန်ပြီးကာလပြိဿသမုပ္ပါဆေယဟဖြစ်ပုံကိုပြပါမယ
1: ်မ
0: ှန်ပါကာရမတို့ဘာပြမယ်တင်တော့ဆေယဟလိုလေပုံကိုပြမယ်လို့ဆိုတာသေချာမှတ်စမ်းပါဘာပြမှာလဲကဲလေဝင်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဝိုင်းရတယ်ဓမ္မကကံကဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ဇာတိဒီဘက်ကသရမရဏသဘောက
1: ျ
0: ဒီကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုသိပြီမဟုတ်လ
1: ား
0: ငါကပြတာလေဓမ္မကမရှင်းသေးဘူးလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏှာခရီးတဲ့မသေးဘူးလားသေမလ
1: ား
0: အနာဂတ်ဘဝမှာမသေးသေးဘူးလား သေတဲ့အခါကျခရီးတဲ့သေတာမညံ့ရတာဟုတ်ကြလား သေခါနီးမှာတဲ့သူဒီဇရာမရဏသမားဟာဒကာရမတို့သူသေရမယ်အတွက်သွေးရင်သွေးရင
1: ်
0: သွေးရင်တော့ကပြာပါရမလာဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာတော့ကလာလိမ့်မယ်တဲ့သူသေခါနီးမှာ
1: မှန်
0: ပါပါပရိဒေဝရောအင်းဒုက္ခတောင်းလာသရောဘောကြသေဂာနိဘာလာပါလိမ့်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခသောနာသဥပါယသသေဂာနိ၅မျိုးလာပါလိမ့
1: ်
0: ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခသောနာသဥပါယသဆိုရင်၅မျိုးမလာဘူးလားရှင်းမလ
1: ား
0: ဘာလာပါလိမ့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ဓာရီဖြစ်ကောင်းတာလားမဖြစ်ကောင်းတာလ
1: ား
0: ဘုရားသူ့မှာဖြစ်ကောင်းနဲ့မှလို့ဖြစ်တယ
1: ်
0: ။သဘောက
1: ျ။
0: ဒါပြန်သူမသိလို့ဖြစ်တယ
1: ်
0: ။သဘောကျ
1: ။
0: မသိလို့ဖြစ်တော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသတဲ့မှာဒကာရမတွေကပတ်လိုက်ပါဦး။ဟုတ်လား။အာသဝဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအာသဝ၄ပါးဝင်လာ
1: ။
0: သဘောကျ။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာသဝမလာဘူးလား
1: ။
0: ကာမတော့ဘဝတော့ဒိဋ္ဌာတော့အဝိဇ္ဇာတော့ဆိုတဲ့အာသောတရား၄ပါးမလာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီအာသောတရား၄ပါးကဒီညမှာလာသောကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီအာသောကြောင့်ဟောဒီဘက်ကငကူကရှိနေတဲ့အဝိဇ္ဇာပြန်ဆက်တယ
1: ်
0: အာသောသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားရင်းမိလား အာသဝသမှုတရား ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียမဝိုင်းသေးဘူးလားနောက်တော့ကဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ်ပြီရှင်းမလားအစကိုရှာတွေ့သေးတယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်သတ္တဝါအစငါဖျားရှာမှုဘူးတဲ့ရင်းနေလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့အစကိုရှာမှုတရားတော့တွေ့တယ်ကွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစတော့ရှာမှုရှင်းမလားတရားတော့ပုဂ္ဂိုလ်အစပုဂ္ဂိုလ်အစကကြောက်လို့ဖြစ်နေမတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့သဘောကျလားပုဂ္ဂိုလ်အစကကြောက်လို့ဖြစ်နေတော့အစရှာပြည့်လားတရားအစတော့ငါသိပါတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာစတာပုဂ္ဂိုလ်အစတော့ငါမသိဘူးရင်းနေကြလားဘလောက်ဒီအောင်ရှည်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြလားဒါပြန်တရားဓမ္မတွေနောက်ဆုံးကဘယ်လိုနေခဲ့ရကြုံဆိုတာပေါ်သေးဘူးလား
1: ပေါ်ပါဘ
0: ူးအဝိဇ္ဇာကြောင့
1: ်
0: သင်္ခါရကြောင
1: ့်
0: ဝိညာဉ်ကြောင
1: ့်
0: ဉာဏ်ရုပ်ကြောင
1: ့်
0: ဘာလကနာကြောင
1: ့်
0: ဖသကြောင
1: ့်
0: ဝေဒနာကြောင
1: ့်
0: တဏှာကြောင
1: ့
0: ်ဥပါဒံကြောင
1: ့
0: ်အေးကာမဘဝပဲကာမဘဝကြောင
1: ့
0: ်ဓာတိကြောင့
1: ်
0: ဆရာမရဏအချိန်မှာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါဒတာဝိုင်းလာတာပဲဝိညာဉ်အာဟုဝဝံလာဘူးလ
1: ား
0: အာဟုဝကြောင့်ဘာဖြစ်ပြန်လဲဝိညာဉ်ဖြစ်ပြန်တော့ကဲဝိုင်းနေဘူးလားဘယ်တော့ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးကနေခဲ့ရတာဤတိုင်းပဲလို့သာမှတ်ပြီးဒီလိုဆရာကောင်းမှမတွေ့သေးဘူးဆိုဘယ်နေရာဖြစ်မယ်လို့မသိပါဘူ
1: း
0: သိကြပါမလ
1: ား
0: နောက်ဆုံးကတပည့်တွေဘယ်လိုနေခဲ့ရတော့ဟောဒီအဝိုင်းပေါ်လျှောက်ပြေးဗျာခင်ကြီးတဲ့ရင်းနေပါလားဘယ်မှာနေပါလိမ့်ညာအဝိုင်းပေါ်ပြေးနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမာကုဆရာကြီးကဘုရားကိုယ်စားလှောက်ပြီးကာလအဝိုင်းပြေးကိုရဟောလိုက်မယ်တနေ့တည်းဟောလို့တော့မပြီးဘူ
1: း
0: ကိုဝိုင်းနေတာသိတော့မှဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာပေါ်လာတယ
1: ်
0: ကိုဝိုင်းမပေါ်ရဲ့နောက်ဆုံးကဘယ်လိုနေခဲ့ရအဝိုင်းကြီးကြီးရရှိကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေဖြတ်နည်းကိုမပြရင်ဘယ်လိုသွားကြမလဲ။ကောင်းပြီဖြတ်နည်းပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမားတို့ဒီအဝိုင်းကသိမ့်ဒီတကာလသံဃာပြတ်ပြီ
1: ။
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလား
1: ။
0: ရှင်းမလား
1: ။
0: ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြောင
2: ်။ဆန္ဒတဲ့နတ်သမီးတို့အဒီမားနေတဲ့သဘောလေးကဝိဇ္ဇာသုနာတမိဘကိုတွေ့တတ်တတ်တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကကျွမ်းနေတဲ့သဘောလေးကခုပါတယ်။အင်းရှိယောဘတော်ကိုရှင်မိပူဇော်နေတဲ့ကုသိုလ်စေနာအုပ်စုကသင်္ခါရ။သောသင်္ခါရတရားတွေဖြုတ်ပြတော်တဲ့အခါယုံနာစီမှာဖြုတ်နှံထားခဲ့တဲ့သံအင်တတ္တိလေးကတော့ကမ္မတတ္တိကံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကမ္မတတ္တိလေးဖြင့်ယုကဇုနတ်သမီးဘဝရဲ့ပရိသန္ဓေအခိုက်မှရှိနေတဲ့သူကဩပပတိကပရိသန္ဓေဖြစ်တော့ပရိသန္ဓေအခါမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေနန်းနေတဲ့အကြောင်းကျဆက်ဆက်ကြီးတွေကအကြောင်းကျဆက်ဆက်လိုက်ရတယ်။ခုနကခွန်ကြီးကျောင်းမှာတောတော်ကြီးစမ်းထုတ်နေတဲ့အကံကအကျိုးမပေးဘူးနော်။အင်းရှိယောဘတော်မှာသင်ပြီးဆိုနေတဲ့အကံကြီးကအကျိုးပေးတယ်။အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ခုဒီမှာအထက်ကရာရဲ့တမတ်ချက်ရအတိတေပင်သိစရာစေဝပင်စရာသမုတ်ကန္နာဓမ္မစာအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးသစ္စုတ်ပန်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုကြောင်းကျဆက်ပြီးလာလို့ရသွားတယ်။သို့တော့သူ့ကိုဦးစင်းကဒီနေ့တော့အကျိုးခံနေတဲ့သူကတော့ဘဝပေါင်းတော်တော်များများအကြည့်လို့ရပါတယ်။ကဘာပေါင်းတော်တော်များများအထိလဲရှိလို့ညသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သဘောတရားလေးပေါ်လွင်ရုံသာသူ့အတွက်ဝါကွက်ပြီးပြောခဲ့နော်။ဒါပြင်းနဲ့သူကထူးခြားတဲ့နေ့တစ်ခုတော့ရှောက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့မျိုးစဉ်လေးကဒီသာသနာတော်နဲ့ရင်းနှီးအောင်အိန္ဒိယမှာရက်ချက်ဆိုင်ပြုခဲ့တဲ့မျိုးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဝတစ်ခုမှာတော့သူကကလမကြီးဖြစ်ခဲ့တော့အဲကလမကြီးဘဝမှာကလားခိုးကြီးဒီလိုငိုခဲ့ရတာခုလည်းပြန်ဆက်လိုက်သူချင်းဝန်းနေနေသေးတယ်ဆိုပြီးသူကအကြောင်း။ပဉ္စနယ်မှာသူကကလားအမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒီနယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာမိမ့်မိန်သွားတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းခိုင်းရာဒီသားမှာလူလာဖြစ်ပြခြင်းဆိုပြီးသူကကောမဂုတို့ပြုပြီးစီတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဗမာပြည်ဘက်ကိုကူလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဗမာမျိုးသမီးဘဝကိုကူပြောင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပြင်လည်းသူတည်းဒီလောက်တည်းမပကဘဲနဲ့အတိဘက်ကိုအစိုက်ခင်းလိုက်တဲ့အခါကဘာပေါင်းတော်တော်များများအထိသူကတော့ရှုလို့ရခဲ့ပါတယ်သို့တော့သူ့အကြောင်းကိုပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးနော်ဒါပြင်လည်းအနာဂတ်သွားလိုက်ရင်သူကတော့အနာဂတ်မှာယဟန်ဘဝကိုစီတောင်းထားပါတယ်နော်အနာဂတ်ရဟန်းဘဝမှာဆုတောင်းထားတဲ့အနာဂတ်ဘဝနှစ်ခုလောက်မှာပဲသူကအဆုံးသတ်ရမှာ။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တာ။ဒီလောက်တော့အိုနာတရေဒုက္ခပဲတဲ့ဖြင့်အနစ်ဆက်ခံရတဲ့သန္တရာခကြီးကိုနောက်တော့နှစ်ဘဝလောက်နဲ့အဆုံးသတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့အကြံကြီးဝန်တတ်စရာမကောင်းဘူးလား။ဒီကောင်းတယ်။ဦးဇင်းနေချင်းပြင်းပြင်းမှခလုံးကျလွတ်တော့နော်။အဲဒီလို အကျိုးဒုတိယကြီးတဲ့ကိုတခြားကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးတရားပါရှိသေးတယ်မရှိတော့ပါဘူးပရိသန္ဓေဖမ်းမှန်ထတဲ့နိယမဲ့ဒုက္ခဒီမှအကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်တော့မယ်ဘဝမဲ့ဒုက္ခဒီမှအကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်တော့မယ်နာယမဲ့ဒုက္ခဒီမှအကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်တော့မယ်သိရမဲ့ဒုက္ခဒီမှအကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်တော့မယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဒုက္ခပူစီရတဲ့ဒုက္ခကိုစင်ရတဲ့ဒုက္ခဆင်းစင်ရတဲ့ဒုက္ခပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဒီမှာခွင့်လုံးချက်ထွတ်တော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကြီးပါရှိတယ်မရှိတော့ဘူးဒီလိုအကျိုးဒုတိယကြီးကိုပေးနိုင်တဲ့သံအားရှိနေတဲ့သာနာတော်ကြီးမှလာတဲ့ဆုံဆုံးမှကြက်တီဟာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ရအောင်လိုက်နာပြီးပြင်ပြန်သူ့ကိုပေါ်မြအထောက်ကိုမကောင်းဘူးလားဒီကောင်းနေကဲဒီမှာမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုပြောချင်တာလေးရှိပါသေးတယ်နော်ဒီတော့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးအနာကကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အတိဉာဏ်ကိုပြည့်စုံပြီးကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အတိမှလည်းအကြောင်းအကျိုးသင်္ခါရတရားအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်အနာကကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရတရားအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ဒီအတိတဉာဏ်ကိုပြည့်စုံပြီးကဉာဏ်ကောဘဏ္ဍကမေတ္တာတုဒ္ဓမှာလာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကအနုဘကမ္မအရာဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာနိုင်တဲ့သွန်အားရှိပါသလားလို့ဒီလိုရှိတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုသဘောပေါက်။ဟမ်ဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာနိုင်တဲ့ပယ်ထုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိလား။ရှိပါတယ်ဒီလဲ။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကလည်းဒိဋ္ဌိကိုပယ်ထုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်လို့ဒီပိစ္ဆေပရိကဉာဏ်ကလည်းဒိဋ္ဌိကိုပယ်ထုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်။အဲ့ဒီသွန်အားရှိပုံကိုသဘောပေါက်နိုင်ရင်အတွက်ဒီကျောင်းကျောင်းဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတူးတွေကိုဥပဒေတော့ဒီကျောင်းကျောင်းဆက်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုထိုးထင်းသိတဲ့အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတူတွေကိုသမောဟဝိနောဒီနေထကရပရိသတ်သမုပ္ပါဒဝေပင်းအဖွင့်အံမျက်နှာ188 189မှာလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။နောက်တစ်ခါဥပဒေတော့ဝိသောယိမေထကရဒုတိယတဲ့စံမျက်နှာ120မှာလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ပုံစံတူပဲဒီနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ကြအောင်။ကတ္တဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏံတိဧဝံပိသတ္တအင်္ဂုထာတိဘာဝိနာရုခဘာဝပတ္တိဝိယကန္တနာနုပစ္စေတောဧကတ္တနိယောနာမအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်တဏှာရဏဖြစ်တဲ့စသည်ဖြင့်ရိုးစေကနေအညွတ်အညောင်းအညွတ်အညောင်းကနေအပင်အပင်ကနေပြီးတော့ပင်စီကြီးထွားလာပြီးတော့နောက်ဆုံးအတိအပွင့်နဲ့အဆင့်ထိအစီအစီရောက်သွားအဲ့ဒီပုံစံလုံးပဲသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲရုပ်ဒီနန္ဒီဟာယုံနံတန်တန်အစဉ်မပြတ်မဆဲပဲနဲ့အစမပြဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဧကတ္တနိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့လာနေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်ပဲအဲဒီယုံနာတန်တန်အစင်ကဘာလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့တန်တန်အစင်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်လာတယ်အကျိုးတရားတွေကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းတရားတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေကထပ်ပြီးပေါ်လာပြန်တယ်ဒီအကျိုးတရားတွေကိုအစွဲပြုပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကထပ်ပြီးတစ်ခါဖြစ်ပြန်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေကထပ်ပြီးပေါ်လာပြန်တယ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ပစ္စုပန်အလုံးဆက်ကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းအဆက်ဆက်အကျိုးအဆက်ဆက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်လိုက်တော့ယုံနာတန်တန်အစင်ကတရားနဲ့တန်းနေတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့နာနေပူပြီးရှင်းအောင်ပြောလိုက်လို့ရှင်းတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လမ်းနေတဲ့ယုံနာအစင်ဒီတရားနဲ့ဖြစ်နေတယ်မနောအကြည့်ချင်းဆက်တယ်။ဆက်တယ်ဆိုတာမနောအကြည့်ရင်းနေစားလို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လမ်းနေတဲ့အကြည့်ချက်ဒီတရားနဲ့တန်းနေတယ်။ဘောရစိအတန်းကြီးတရားနဲ့ဆိုတာဘောရစိဒီကောင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အစင်တန်းအနေနဲ့တစ်ခုလဲလို့ပြောတယ်မိမိတရဝအတိတိမှာမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်အတန်းကတခုခိုးဘက်ကတရဝမှာလည်းသူ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ကတခုဒီဘက်ကတရဝမှာလည်းသူ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ကတခုတခုနဲ့တခုရောချက်မှုမရှိကြဘူးနော်ကိုယ်ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်နဲ့ကိုယ်ယုံနာအဲ့ဒီလိုအစဉ်တန်တန်းနေတဲ့သဘောကိုသိရင်ဧကတ္တနီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဧကတ္တနီးကိုဉာဏ်တမ္မပတ္တတော်ဟိတုကလသမ္ပန္နေနဗောဓမာနတာတန္တနာတာအနုပိစေတဝဗောဓတော်ဥသေတအတိတ္တိပဇဟတိဉာဏ်ရင်တမ္မယံယင်ဧကတ္တဏီကိုတမန်ကောင်းမှမှန်ကန်သာမှန်ကန်စွာပတ္တံတော်ရှုမြင်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဒေတုဖလာတမန်ဒေနအကြောင်းနှင့်အကျိုးဆက်ဆက်ခြင်းဖြင့်ဘုဒ္ဓမာနတာဖြစ်ပေါ်၍နေသောတန်တာနတယုံနာတန်တာအခြင်းဤအနုပိစေတဝဘောဓတော်မပြမစဲဖြစ်ပေါ်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဥစေတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိမှာကိုပဇဟတိပဲဆုံး၌ဤဥစေတာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွားအားရှိဥစေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာကပင်ရင်ပြတော့တဲ့ခေါဟုပဲဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုဆွန့်လန့်ယုံကြည်နေတဲ့ဝါဒတို့တော့သိလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာရှိနေအကျိုးတရားကသင်္ချာရှိပြီးဆက်လက်ဖြစ်နေတယ်အကြောင်းကုန်မှလားအကျိုးကုန်မှာအကြောင်းတရားတွေကသင်္ချာရှိနေတယ်အကျိုးတရားတွေကဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတယ်အကြောင်းတရားတွေကခေါဟုပဲဒီဆက်ပြီးကျေကျေပြုနေရင်အကျိုးတရားတွေကလည်းခေါဟုပဲဒီဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ပြတ်သွားတယ်ညတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအတိတ်ကနေပြီးတော့အနာဂတ်ထိတောက်လျှောက်ကြည့်လိုက်တော့အကုန်မြင်နေတော့ ဘဝဆိုတာဘခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်တင်ပြတော့ပါတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့မှားရင်းနေတဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုဒီဧကတဏီကိုကောင်းစွာမြင်ခဲ့လို့ချင်းပယ်ဆွနိုင်တဲ့သွားမရှိဘူးလားရှိပြီဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆွနိုင်တဲ့သွားတစ်ခုနော်ဒါပြင်းနဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ပြီးတော့မိစ္ဆာပတန်တောဟိတုပလကံပန္တိဏဗုဒ္ဓမနတာတန္တနာနုပိစေတာဧကတကေဟနတောတတ္တရဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမိစ္ဆာမှန်မှယဉ်ရင်ပတန်တောမြင်ခဲ့သည့်ဖြစ်တော်ခုနကကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမြင်မှန်မှယဉ်ရင်ကြည့်တော့မြင်နေပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဟိတုပလကံပန္တိဏအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓမနတာဖြစ်ပေါ်၍နေသောတန္တနာနုပိစေတာတယုံနာတန္တအစဉ်မပြတ်ဆဲခြင်းကိုဧကတကဟနာတော်တခုဒီအဖြစ်ယူဆခြင်းကြောင့်သတ္တရာအဋ္ဌိသတ္တတဒိဋ္ဌိကိုဥပဒိယတိဆွေယူမူရတာဖြစ်နေတတ်၏မမယဉ်ယဉ်မြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မပြောင်းမဆဲမှုတဘာဝတစ်ခုကိုတခုဒီအဖြစ်နဲ့တွန်းယူလိုက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုတွန်းပြီးဆွေယူမူတာဖြစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲအတ္တဒီမပြတ်မရှိပဲနဲ့အကျိခက်အခိုင်မှအနှစ်သာရအဖြစ်ပြီးနေတယ်။ဘဝတည်ပြီမဲ့လို့ဒီအတ္တလေးမတည်ဘူး။ဘဝတခုပြီးတခုဒီအတ္တလေးဒီအမြဲတမ်းပြောင်းရွှေ့နေတယ်။ဟောဒါသတ္တရာတိတိ။ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲ။ခုနကဧကတ္တနီးကိုပုံစံမှမမြင်လို့ဖြစ်တာ။ယုံနာတန္တအစဉ်ဆိုတာကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လာနေတဲ့တန္တအစဉ်ပဲ။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့လာနေတဲ့တန္တအစဉ်ကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်မကြည့်နိုင်တော့အတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြည့်မြင်နေတဲ့အတွက်အတ္တလေးဒီတဲမှာရှိတယ်ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးနေတယ်လို့ဒီလိုတတ္တရာဒိဋ္ဌိဘက်ကိုသွားဆွံ့မြည်ဆွံ့ယူမြည်ရတာဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဧကတဏီကိုသိခင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တယ်ဧကတဏီကိုမသိခင်တတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဧကတဏီကိုသိရတဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်သတ္တရဏဖြစ်တယ်သတ္တိဖြစ်ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကိုမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်မှာမလားဒီနေ့ဒိဋ္ဌိကြီးတန်းလည်းနဲ့မညာဖုန်ညာကိုဆက်နိုင်မှာမလားဩဒီနေ့ခေတ်ကတော့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိမပယ်ဘဲနဲ့မညာဖုန်ညာကရနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကျောင်းကျိုးဆက်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွက်ဖို့ပြီးအောင်မကျင့်ဘူးကျင့်ဖို့လည်းမလိုဘူးတော့ပေါ်ရရှုနေတာပေါ်ရချွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီကျောင်းကျိုးဆက်ပရိသတ်ဘုရားကလည်းမသိဘဲနဲ့သူကမညာပုံညာရတယ်လားမရဘူးလားရတယ်လို့ဝန်ခံနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒီသတ္တရာတိတိပြောင်းမှမပယ်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီမညာပုံညာရဖို့လိုပါမလားမလိုနိုင်ဘူးဒါသိပရိသတ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနာနတ္တနည်းအဝိဇ္ဇာဒိနာပါဏယထာတကလက္ခဏဝဝဌာနနာနတ္တနိယောနာမအဝိဇ္ဇာမလည်းလက္ခဏရတပိစုပရံပရထံရှိသင်္ခါရမှလည်းလက္ခဏာရတာပြုစုပြန်ပြဋ္ဌာန်းရှိတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲဆင်းရဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဏယောတတရဏဖတာဝိရဏတနာဥပဒံဘောဇာတိကရမရဏခေါ်တဲ့ဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါရတိမှာဆင်းရဲဆင်းရဲကိုယ်ပိုင်တဘာဝလက္ခဏာလေးတွေရှိတယ်ရတ္တလေးတွေရှိတယ်ပြုစုပြန်ပြဋ္ဌာန်းလေးတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ပိုင်တဘာဝလက္ခဏာအတိတိကိုပိုင်းခြားမှတ်တတ်တတ်တာကိုနာနတ္တနီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာကတိဒ္ဓတန်သင်္ခါရကတိဒ္ဓဝိညာဉ်ကတိဒ္ဓရှိတခုစီတခုစီတလုံးစီတလုံးစီပဲလို့ညာနဲ့ခွဲခြားစစ်ချပြီးမြင်ရင်နန္ဒတာနီးကိုသိပြီးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ယံတမ္မာပတ္တံတော်နဝနဝနာဥပါဒတတနာတော်တတရာဒိဋ္ဌိမစခေတိယံယင်းနန္ဒတာနီးကိုတမ္မာကောင်းမှုမှန်ကန်စွာပတ္တံတော်မြင်နိုင်ခဲ့သည်ရှိတော်နဝနဝနာအတိအတိတော်သင်္ခါရတရားတို့၏ဥပါဒတတနာတော်ဖြစ်မှုကိုညာနဲ့ထွန်းဖော်ပြီးမြင်နေခြင်းကြောင့်တတရာဒိဋ္ဌိတတတာဒိဋ္ဌိကိုမစခေတိပယ်လို့နိုင်၏ပယ်ဆွတ်နိုင်၏သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်စွန့်သွားနိုင်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြက်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အတိအတိအကြောင်းတရားတွေအတိအတိပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေအတိအတိထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်နေတာကိုယ်ပိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိတယ်ကိုယ်ပိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်အကျိုးတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီမဲ့လို့ဒီအကြောင်းတရားကိုအစွတ်ပြုပြီးဒီအကျိုးတရားကပေါ်လာတယ်ဒီအကျိုးတရားကိုအစွန်းပြုပြီးအကြောင်းတရားတွေကထပ်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားကပေါ်လာပြန်တဲ့ဆက်လေးဖြစ်။အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အပြစ်အပြစ်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နေတဲ့အတွက်သတ္တရာဒိဋ္ဌိပယ်ဆွနိုင်တယ်။ဘယ်လိုပယ်ဆွနိုင်လဲလို့မေးတော့သူကအပြစ်အပြစ်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်တယ်ဆိုတာကဟောင်းအဟောင်းချုပ်သွားမှအပြစ်အပြစ်တွေကထက်ခါထက်ခါဖြစ်။ဟောင်းတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်။အပြစ်ကထပ်ပြီးပေါ်လာတယ် ပေါ်လာပြီးတော့လည်းသူကပြတ်သွားတယ်နောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်။အဲဒီလိုအစ်စ်အစ်စ်ထပ်ခါတက်ကဖြစ်လက်ပြက်လက်ဖြစ်လက်ပြက်လိုက်တဲ့လာနေတဲ့တန်တန်အစဉ်ကိုညံနဲ့မြင်အောင်လှမ်းပြီးကြည့်နိုင်တော့နန္ဒတ္တနီးကိုသွားပြီးသိတယ်။အဲဒီလိုသိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတ္တနီးဒီဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကြောင်းနေပါတယ်မြဲပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုဆွေးယူအောင်မလား။ဆွေးယူတော့ဘူး။ဘဝတစ်ခုမပြောနဲ့စိတ်တခဏတစ်ခုကနေစိတ်တခဏတစ်ခုကြောင်းနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ယုတ်ခဏတစ်ခုကနေယုတ်ခဏတစ်ခုကြောင်းနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒီယုတ်တွေဒီနန်းတွေကလွင့်ရည်လေအတ္တဆိုတာဒီယုတ်ဒီခဏအိမ်ထဲမှာလက်ကြီးရှားဖွေကြည့်တော့လေမတွေ့ဘူး။ဒီလိုမှခဏအိမ်မှာလက်ကြီးရှားဖွေကြည့်လေမတွေ့ဘူး။ယုတ်နန္တာရှိတယ်ဒီယုတ်နန္တီဟာလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြင့်တယ်။အစ်စ်အစ်စ်တွေဖြစ်လိုက်ပြင့်လိုက်ပြက်သွားပြီးအစ်စ်အစ်စ်ထပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်သွားပြန်တယ်ပြက်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်အစ်စ်အစ်စ်ထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်။ဒီလိုအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်မှုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတ္တဒီအကျင့်ခဲအမျက်ကြည့်နေတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆွေးယူပါအောင်မလားမဆွေးတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနန္ဒတ္တနည်းကိုသိရင်လေသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမပယ်လို့နိုင်ဘူးလားပယ်လို့နိုင်တယ်ဒါဒိဋ္ဌိကအနုပါကမှာမေတ္တာသုဒ္ဓမှာလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့နေတဲ့စနစ်ကလေးတွေပေါ့နော်ကဲမိစ္ဆာပတ္တံတော့ဧကတန္တနာပဋိဒါတာဘိနတန္တနာဒေဝနန္ဒတ္တကေနတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဥပတိဟတိမိစ္ဆာမှမှယဉ်ရင်ပတ္တံတော့မြင်ခဲ့သည်ရှိတော်ဧကတန္တနာပဋိဒါဒတခုတည်းသောယုံနာတန္တအစဉ်နှင့်ကြာရောက်လျက်ရှိသောယုတ်တရားနန္တရားကိုဗိနာတန္တနာတိဟောကွဲပြားသောတန္တန်ရှိတကဲ့သို့နာနာတကနာတော်အတိအတိယူဆခြင်းကြောင့်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုဥပတိယတိဆွေယူမိရသောဖြစ်တတ်၏မမညင်းရင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနန္ဒတ္တနီကိုမမညင်းသွားပြီးမြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကညင်သွားတတ်တယ်ဘယ်လိုညင်လဲယုံနာတဏ္ဍအစဉ်တခုတည်းကြောက်ရွံ့နေတဲ့သဘောဒီကိုတဏ္ဍအစဉ်ကွဲပြားတယ်သူကခွဲခြားပြီးယူလိုက်တယ်။ဒီဘဝဒီကိုစံနေဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်မပြောကြဘူး။တဏ္ဍအစဉ်ကတခုတည်းကိုနှစ်ခုခွဲပြီးယူလိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုမရှိဘူးလား။ဖြစ်တယ်။ဒီဘဝဒီကိုစံနေဟိုဘဝကြိုင်ဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဒီဘက်ကယုံနာနဲ့ဟိုဘက်ကယုံနာဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတော့နှစ်ခုခွဲယူလိုက်တယ်။ခွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘဝဒီကိုယ်ဆံနေဟိုဘဝကြဟိုကိုဟိုကဝတက်တဲ့ဒီဘဝမှာဒီကိုယ်ကပြတ်သွားတယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပဲနေသွားတယ်။နောက်တနည်းပြောမယ်ဒီလိုတုန်းကတော့တခါပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။လူတွေလူပြည့်ရှင်ဥက္ခရာကြီးကလူတွေလူပြည့်ဝါဒကိုမရင်းခင်ဒီဘက်မှာကပ္ပပြဒနာဆိုတဲ့သာဝကိတ္တဥပိခဲ့။ဒီကပ္ပပြဒနာကတော့လူတိုင်းလည်းတော်တော်လေးများသွားတယ်။ကလောင်လည်းတော်တော်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။လူကြီးများတဲ့အချိန်ခါကျတော့နောက်ပိုင်းလူတွေလူပြည့်ရင်းကြည့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီသာဝကိုတခါပြန်ပုံဟိတ်ခွင့်နဲ့အကြောင်းပေါ်လာကြတယ်။ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကောင်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေလူပြည့်ဝါဒနဲ့ကအဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်တော့ဘူး။မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်ထပ်ပုံနှိပ်တဲ့ဒီကပ္ပပြဒနာကျမ်းရဲ့ဤတန်းမှာသူကဘာသာလေးသူကြကြလေးရေးထားတယ်။ဤကပ္ပပြဒနာကျမ်းနဲ့လာရှိသောအယူဆများမှာရှင်းရှင်းယုံနာအစဉ်နဲ့တည်ရှိခဲ့တဲ့ရှင်းရှင်းရှင်ဥက္ခရာရဲ့အယူဆများတော့ဖြစ်ပါတယ်။ယခုယုံနာအစဉ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယခုရှင်းဥက္ခရာရဲ့အယူဆများမဟုတ်ပါတန်တန်အစဉ်တစ်ခုတည်းကိုတန်တန်နှစ်ခုခွဲကြပြီးယူလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မတော့ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ဧကတန်တနာပဋိဒါဒဗိနတန်တနာဒေဝအနန္တကဟေနတော်တန်တန်တစ်ခုတည်းကိုတန်တန်နှစ်ခုပါလို့ခွဲကြပြီးယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စေတာအတိတ်အဥပါဒိယတိဥစ္စေတာအတိတ်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုဥပါဒိယတိဆွေယူမီယတာဖြစ်တတ်၏ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆိုအကျဉ်းသွားဒီယုံနာစဉ်ကဒီမှာပဲပြတ်တယ်ဟိုယုံနာစဉ်ကဟိုမှာတက်တာဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါလို့ဖြစ်သွားတယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်နန္ဒတ္တနည်းကိုကောင်းမှန်ကန်စွာသိရင်လည်းသတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့နိုင်တဲ့သွန်အားရှိကောင်းမှန်ကန်စွာမသိခဲ့ရင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတတ်ပြန်မယ်ဒါတော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့ရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့ရင်အတွက်ဘာလို့လဲနန္ဒတ္တနည်းကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါပြောချင်တာနော်နန္ဒတ္တနည်းကိုသိဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနန္ဒတ္တနည်းကဘယ်ဆံမှသိနိုင်လဲဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်နေကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပရပရထဏီအဖြစ်စနစ်တကျပုံစံမှန်ရှုတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်ပေါ်နေကိုကမရှုဘူး။လက္ခဏာရတ္တပိစုပရပရထဏဆိုတာကြားတော့မကြားဘူး။ထို့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိဘယ်လိုပဲနှုတ်လို့ရမလဲ။ဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာရှိနေပါလိမ့်နဲ့မညာခွန်ညာကောဘယ်လိုရမလဲ။ဒီနေ့ခေတ်ကတော့ရတယ်လို့ပြောနေတယ်နော်။ဒါကြောင့်သာကပဲမှားတယ်ခိကပဲမှားတယ်ဒါကတော့ဒီကကြီးကြီးဝေဖန်ရမယ်အပိုင်ဖြစ်ပါလေနော်ဦးဇင်းတို့ဘက်ကတော့တာဝန်ရဟောပြမှာပဲမှားတာကိုမှားတယ်လို့တော့ဟောပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဦးဇင်းကတော့သဘောပေါက်တယ်မှားတာကိုလည်းမှားတယ်လို့ဟောပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောပေါက်တယ်ဘာကြောင့်မှားတာကိုမှားတယ်လို့မပြောရင် ပြောမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်မှန်တာကိုလည်းမှန်တယ်လို့မပြောရင်ပြောမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်နဲ့အမှန်ဘယ်လိုခွဲခြားလို့ရမလဲခွဲခြားလို့မရနဲ့ခွဲခြားရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သင်္ကတော့ဖော်ပြတာပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3နည်းကတော့အဖြာဘာရနည်းပဲအဖြာဘာရနည်းဆိုတာကဘာလဲအဝိဇ္ဇာယသင်္ခါရမယဥပ္ပါဒိတဗ္ဗသင်္ခါရနာမဝိညာဏအမေဟိတိဧဝမာတိဖြာဘာရဘာဝအဖြာဘာရနယောနာမအဝိဇ္ဇာကလည်းငါဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်စီအပ်တယ်သင်္ခါရကလည်းငါဒီဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စီအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရစတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါယသဘောတရားတွေမှာကြောင်းကြဖြာဘာရမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့အဝိဇ္ဇာကလည်းငါသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်သင်္ခါရကလည်းငါဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်စသဖြင့်ဒီလိုကြောင်းကြဖြာဘာရမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုကြောင်းကြဖြာဘာရမရှိမှုကိုညာနဲ့မြင်လို့ရှိရင်အဖြာဘာရနည်းကိုသိပြီးနည်းတယ်ညာတမပတ္တောကရဏတကာရကတအဘဝဘောဓတောအတ္တဒိဋ္ဌိမဇ္ဇဟေတိယံယင်အဖြာဘာရနည်းကိုတမကောင်းမှမှန်ကန်စွာပတ္တောရှုမြင်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောကာရကတပြုလုပ်ဖန်ခြင်းနေသောအတ္တဤအဘဝဘောဓတောမရှိခြင်းကိုညာနဲ့ထွန်းဖောက်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်အတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပယ်စွန့်နိုင်၏အတ္တဒိဋ္ဌိပယ်လို့ရတော့မယ်အတ္တဆိုတာကတော့အကျဉ်းစားအဖြစ်ခွဲရမ်းချက်လေးနှမျိုးရှိတယ်ပရမအတ္တဇီဝအတ္တပရမအတ္တဆိုတာကတော့ဖန်ဆင်းခြင်းပေါ့ခေတ်စကားနဲ့နားလည်လည်အောင်ပြောရင်ဇီဝအတ္တဆိုတာကတော့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တဖန်ဆင်းနေတဲ့အတ္တရဲ့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တရဲ့အတ္တနှမျိုးရှိကိုဒီမှာဒီအပြာပါရနည်းကိုဖျက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်တင်္ခါရဖြစ်တာလည်းတွေ့တယ်တင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာတွေ့တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တာတွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာကလည်းတင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြောင့်ဖြာပါရမရှိဘူးတင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြောင့်ဖြာပါရမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာကတင်္ခါရကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးရှိသေးလားမရှိဘူးတင်္ခါရကလည်းဝိညာဉ်လေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်တော့လေဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားသင်္ခါရကြည့်လိုက်တော့လေဖန်ဆင်းခံရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပဲအဲဒီတော့နှစ်ဖက်လုံးမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲအကြောင်းပဲကြည့်လိုက်တော့လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးပဲကြည့်လိုက်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲခိုင်မာတဲ့အနိစ္စရအတ္တတစ်ခုမှရှာလို့မတွေ့ဘူးအကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေအကျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပြဘာရာမရှိဘူးအကျိုးတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတန်လိုက်ငါဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပြဘာရာမရှိကြဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာဇဘာရအကျင့်နေဇဘာရကျင့်နေတဲ့အတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိအောင်လားမရှိတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးကိုဒီအဇဘာရနည်းကိုပုံစံမှန်သိကြရင်ပယ်ဆုနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်အဇဘာရနည်းကိုမသိကြရင်ဘာဖြစ်မလဲမိစ္ဆာပတ္တံတော်ယောတအတ္တနိဗ္ဗာန်ဇဘာရအဝိဇ္ဇာတိနံတဘာဝနိယမသိတောဟိတုဘဝတ္တအကနာတောအကရိယဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမိစ္ဆာမှန်မှန်ယုံယုံသွားပြီးတော့သူကမြင်တယ်နော်မိစ္ဆာမှန်မှန်ယုံယုံပတ္တံတော်မြင်ခဲ့သည်ရှိတော်ဇာပါရီကြောင့်ကြဗျာပါရသည်အတ္တတိပိမရှိတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာဒီနာအဝိဇ္ဇာသာတော်တရားတို့ဤယောတဘာဝနိယမအသိတဘာဝနိယမသိတော်တဘာဝနိယမအဖြစ်ပြီးစီ၍နေတော်ယောဟိတုဘာဝအကျင့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည့်အဋ္ဌိရှိတတ္တထောအကြောင်းရင်းအဖြစ်ကိုအကနာတော်လက်မခံနိုင်ခြင်းကြောင့်အဂရိယဒိဋ္ဌိအဂရိယဒိဋ္ဌိကိုဥပါတိယတိဆွေယူမိယတဖြစ်တတ်၏အဂရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်လဲသွားတတ်တယ်မှန်မှန်ယုံယုံမြင်ခဲ့တယ်နော်အဇဘာရနည်းကိုမမြင်ခဲ့ဘူးမှန်မှန်ယုံယုံနဲ့လက်ခံမိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘာဖြစ်တတ်တယ်လို့မေးရင်တော့အဂရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်သွားတတ်တယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြုတော်လဲပြုသည်မမြင်ဘူးပြုတော်လည်းပြုသည်မမြည်ဘူးဆိုတော့ဘာပဲပြုပြုအကျိုးမပေးဘူးလို့ပြောခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော်ပြုတော်လည်းပြုသည်မမြည်ဘူးဆိုတဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်လဲပြီးတွက်တတ်တယ်။ဆွေးမိဆွေးယူမိရတာဖြစ်တတ်တယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမှလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြောင့်ဖြာပါရာမရှိဘူး။သင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြောင့်ဖြာပါရာမရှိဘူး။တနည်းပေါင်းစုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အတိအကြောင်းတရားလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဒီမှလည်းဝိသုဘအကျိုးတရားလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကိုတက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါတာမရှိဘူး။ဒါကပိသုဘဝိညာဉ်နဲ့ကိုတက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကလည်းအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာခဲ့ရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါတာမရှိဘူး။နှစ်ဖက်လုံးမှာမရှိ အလားတူပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာပြုစုပြထောင်နေတဲ့ဝိဇာရဏဥပဒံသင်္ခါရကံဒီကလည်းနောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်ရောတက်လာတဲ့နောက်ဖတာဝိညာဉ်တွေကိုတို့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြားပြပါတာမရှိဘူး။နောက်အနာဂတ်မှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်ရောတက်လာတဲ့နောက်ဖတာဝိညာဉ်တွေကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံဝိဇာရဏဥပဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းကြားတွေပေါ်လာခဲ့ရင်တို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြားပြပါတာမရှိကြဘူး။နှစ်ဖက်လုံးမှာပြပါတာအင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြပါတာပင်ကျင့်မြင်ခြင်းတော့လေအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘာဝနိယမသိတာသဘာဝနိယမအပြင်ပြည်စည်းနေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုသဘာဝနိယမအပြင်ပြည်စည်းနေတဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုအဂဟဏလက်မခံနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကလက်မခံနိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ရောတဏ္ဍနာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ပိဿုပံအကြောင်းတရား၅ပါးဖြစ်တယ်ဒီသောဘာမပြည့်စုံပြထောင်းနေတဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်နောင်အနာကမဝိညာဉ်နဲ့သရဏဖတ်တဲ့ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅ခုဖြစ်မယ်သူကလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါကသဘာဝနိယမပဲ။သဘာဝနိယမဆိုတာကဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားကဘောဂုတ်တာ။ဒါကသဘာဝပဲ။ဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားကိုမပေါ်လာဘူး။အဲ့တော့အကြောင်းတရားထင်ရှားရှိလို့အကျိုးတရားထင်ရှားပေါ်လာတာကိုသဘာဝနိယမလို့ဒီမှာပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာသူကပါလေသတ္တံပါရဂိနောဥဒ္ဓမူခတာသတ္တံပါရဂိနောလောင်းစားရှိနေတဲ့မိသည်မိညွန်ဟာဘယ်ဘက်ကိုတက်တယ်အပေါ်ကိုထွက်တယ်ဒါသဘာဝနိယမနော်သတ္တံပါရဝါယုနောတိရိယကမနာအဆောက်အဦနဲ့တကွာအချံရံနဲ့တကွာဖြစ်နေတဲ့လေသွားပြီဆိုလို့ချင်းဘယ်ဘက်ကိုသွားလဲဖီလကန်လန်သွားတောင်သွားခြင်းတော့မယ်မြောက်သွားခြင်းတော့မယ်ရှေ့သွားခြင်းတော့မယ်အနောက်သွားခြင်းတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားကံလံဖြတ်သွားတယ်မိတို့ရဲ့သဘောကအပေါ်ကိုတက်လေတို့ရဲ့သဘောကကံလံဖြတ်ပြီးသွားတယ်ဒါကသဘောဝနိယမပဲအဲ့ဒီသဘောဝလိုပဲတဲ့နော်ဒီနာတိတော်ယထာကပိစ္ဆုပ္ပန္နတာဟိတုဘောအဝိဇ္ဇာထင်ရှားတာပေါ်လာပါစေသင်္ခါရကဖြစ်ကိုဖြစ်သင်္ခါရကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပါစေဝိညာဉ်ကဖြစ်ကိုဖြစ်ဒါကသဘောဝနိယမပဲဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမှလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြားပြပါတာမရှိဘူးသင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ပြပါရတော့မရှိပင်လည်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားပေါ်လာတာနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားကထင်ရှားပေါ်လာတာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကထင်ရှားပေါ်လာတယ်ဒါသဘာဝနိယမအဲ့ဒီသဘာဝနိယမကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဂရိယဒိဋ္ဌိကိုသွားပြီးသွားယူနေတာဖြစ်တတ်တယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြုတော်လည်းပြုသည်မမြည်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်နေတဲ့ကံကိုပယ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိမျိုးပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီအပြာပါရနီးကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားလို့ရတယ်။ဒီအပြာပါရနီးကိုသိခဲ့ရင်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်အကရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်သွန်အားရှိတယ်။ဒိဋ္ဌိစအနုပါခာမအယဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့နိုင်တယ်သွန်အင်းကြီးတယ်နော်။ဒီသွန်အင်းကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ကျောင်းကျေစပရိသတ်ဓမ္မဘက်ကိုသတိထကြတည်အောင်ရှိဖို့လိုနေတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုအေဝံဓမ္မတာနီနောက်နီးတစ်ခုဝိဇ္ဇာတိပါဏာကရဏေဟိသင်္ခါရတိနာယေဝတံဘောခိရတိဟိတတိအာဒီနာဝိယနအင်းငယ်တန်တိအယံဧဝံဓမ္မတအနယောနာမအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်တယ်တခြားအကျိုးတရားပေါ်လာရုံဓမ္မတမရှိဘူးနောက်တနည်းစုပြုပြောမည်ဆိုရင်ပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိတ်ကြောင့်တရားတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ဥတ္တရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်။တခြားအကျိုးတရားခိယောဓမ္မတာမရှိဘူးတဲ့နော်။ဦးဇင်းတို့ဒီခိရနှုတ်ရည်နှုတ်ရည်ကနေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တတိခေါ်တဲ့နှုတ်တန်းနှုတ်ခဲဒါတွေကဖြစ်လာမယ်တတိပြီ။တခြားတစ်စုံတရားခိယောဓမ္မတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့ဧဝံဓမ္မတာနိစ္စရကတော့အဝိဇ္ဇာတဏှုပ္ပဒါသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ခရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရောတဏှနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကထင်ရှားဖြစ်တာကိုမြင်တယ်။သိခဲ့တယ်။အဲဒီလိုသိရင်တော့ဧဝံဓမ္မတာနိကိုသိတယ်။သူဓမ္မတာနဲ့လျော်တဲ့အကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးကိုသိတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။အကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားထင်ရှားရှိပုံကိုသာသူကသိ။နောက်တနည်းပြောရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်။သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုသာသူကသိ။အဝိဇ္ဇာကြောင့်တခြားအကျိုးတစ်စုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူး။သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားမှတပါးတခြားအကျိုးတစ်စုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူး။ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တာလည်းတွေ့တယ်။တခြားအကျိုးတစ်စုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒီစနစ်ကိုသာသူကမြင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲ။ယံတမပတ္တံတော်ပြည့်စုံနရောပတ္တောဖလာဝဘောဓတော်အဟိတုကဒိဋ္ဌိကအဂရိယဒိဋ္ဌိကမဇ္ဇဟတိ။ယံယင်းဧဝံဓမ္မတာဏီကိုတမကောင်းမမှန်ကန်စွာပတ္တံတော်မြင်ခဲ့သည်ရှိတော်။ပြည့်စုံနရောပတ္တောအကြောင်းနှင့်လျော်တော်အဖြစ်ဘလာဝဘောဓတော်အကျိုးတရားကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းသွင်းသိမြင်နေခြင်းကြောင့် အဟိတုကဒိဋ္ဌိကအဟိတုကဒိဋ္ဌိကို၎င်းအဂရိယဒိဋ္ဌိကအဂရိယဒိဋ္ဌိကို၎င်းပဇဟတိပဲဆုနှံ့ဤအဟိတုကကအကြောင်းကိုပဲတယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့လေသူလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုပဲရင်တော့အကြောင်းရောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ပြောလို့တာပဲအကျိုးတို့ပဲအကြောင်းကျိုးပဲတာပဲအဂရိယဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတော်လည်းပြုသည်မမြင်ဘူးဆိုတော့

0: တိတိကြီးกว่าမတော့ဘူးလား
1: กว่าတော့
0: ပြုတော့လည်းပြုတယ်မမီပါဘူးလို့ကြွယူနေတဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိကြီးလည်းกว่าကြမတော့ဘူးလား
1: กว่าကြသွားပြီ
0: ပယ်နှုတ်နိုင်တယ်ဒီဒိဋ္ဌိကြီးကိုပယ်နှုတ်နိုင်တယ်ဆိုအားရှိဒီပရိစ္ဆေဓမ္မဘုရားကြောင့်ကျိုးဆက်ရှုခဲ့နော်မရှုခဲ့ရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးတွေပယ်နိုင်မှာမလား
1: မပယ်နိုင်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိကြအနုဘကမ္မဆိုတဲ့ဒီကလေးလေးဟာဘလောက်တာသွားနေတယ်ဆိုတာမေတ္တာသုတ္တမလားနော
0: ်ကဲနောက်တစ်ခုမိစ္ဆာပါတန်တော်ပြည့်စံတို့ပံဖလဘုန်တိအခေတဝရတ္တကုတ္တိယတ္တကတ္တိအတံဘဝခေနတောအဟိတုကတိတိစေဝနိယတဝါဒိသဥပါတိယတိမိစ္ဆာမှမှယဉ်ရင်ပတ္တံတော်မြင်ခဲ့သည့်ရှိသောပြည့်စံနရူပံအကြောင်းတရားနှင့်လျော်သောဖလဘုန်တိအကျိုးတရားရဲ့ဒီခြင်းကိုအခေတဝလက်မခံမှု၍ရတ္တကုတ္တိတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ယတ္တကတ္တိတစုံတစ်ခုသောအကျိုးတရားဤအတံဘဝကဟနတော်မဖြစ်ခြင်းကိုဆွေးယူမိခြင်းကြောင့်အဟိတုကတိတိစေဝအဟိတုကတိတိကိုလည်းကောညေတဝါဒင်းစာညေတဝါဒကိုလည်းကောဥပဒိယတိဆွေးယူမိရတာဖြစ်တတ်၏လက်မခံနိုင်ဘူးအကြောင်းတရားနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အေဝံဓမ္မတန်ဤကိုသူကလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဖြစ်မှုကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒဇောတကုသောအကြောင်းကြောင့်ဒဇောတကုသောအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကဘယ်လိုမှလက်မခံတော့လက်မခံမှုဆိုလို့ချင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခဒိဋ္ဌိနဲ့မြင့်တဲ့ဝါဒကိုသွားစွန့်မြည်နေတာဖြစ်တယ်။မဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဒုက္ခဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းကိုပယ်တာ။အကြောင်းကိုလည်းသူကပဲမြင့်တာဖြစ်တယ်မြင့်တဲ့ဝါဒကိုလည်းသွားစွန့်ယူမြည်တာဖြစ်တတ်တယ်။မြင့်တဲ့ဝါဒဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့အဝိဇ္ဇာမာနိပိဟေတုံမိနိယတတ္တယတိလဂါဝီတိလဂါဝီသုက္ခသောဏိတတိဟိတေလခိရတိရာတိနိဘုဒ္ဓံတိတိနိယတဝါဒင်္စဥပါဒိယတိဝိညာဏပံယထရဟံဒီမှာဖွင့်ထားတဲ့ဒီကစီရောကအဝိဇ္ဇာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားမရှိပြီလို့နိယတသဘောအပြည့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တိလနှမ်းကနေထွက်ရင်ဘာထွက်မလဲဒီထွက်လာမယ်ဂါဝီနှမ်းမကနေမွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လို့ရထွက်မယ်နော်နှမ်းမကလို့ရထွက်တယ်နှမ်းကလည်းဖြစ်ထွက်တယ်နော်သုတ်သွေးကလည်းဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်လေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဟာနိယတသဘောဝအနိယမသဘောဝပဲလို့သူတို့ကဆွဲယူထားတယ်ဒီဝါဒဒီဆရာလေးဖြစ်တဲ့ကရှိခဲ့တယ်ဘာလို့ဒီနေ့ဒီဝါဒကိုဥစားပေးနေတဲ့ဝါဒသမားတွေလည်းမရှိဘူးလားသိကြပါရဲ့ဒါသဘောဝပဲအဲ့ဒီလိုနိယတဝါဒကိုသူကဆွဲယူမိရတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးဖြစ်တာကိုသူကလက်မခံဘူးဒါကြောင့်ဧဝံဓမ္မတာနိကိုသိခဲ့ရင်အဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပြန်လုံနိုင်တယ်မသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိလည်းသွားဆွေးယူမိရတာဖြစ်တတ်တယ်နိယရဝါဒကိုလည်းသွားပြီးဆွေးယူမိရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပယ်ခွာရင်အတွက်တနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်လုံရင်အတွက်ကျောင်းကျဆက်ပရိစ္ဆေဓမ္မပသဘောတရားတွေကိုဧကတအနိနန္ဒတအနိအဗျာပါရအနိဧဝံဓမ္မတာနိခေါ်တဲ့နိလေနိချင်းသိဖို့မလိုဘူးလားဒီလိုပါ
2: သော384ခုနှစ်ပြသုလဇန်12ရက်2023ခုနှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သိကူနှစ်ဥကာလဇန်နဝါရီလ2ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အဲ့တော့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာပေါင်းစည်းသွားကြတယ်တတော်အရေးဟာတွေ့ဆုံတာကတော့ဟိုတလောက်ကြီးအရေးမပါဘူးပေါ့နော်ဥပမာမဲ့ယထာစီရင်တွေ့ဆုံကြတာရှိတယ်ပတ်စကားပေါ်မှာတွေ့ဆုံတာရှိတယ်ခီးသွားတာတူးလို့လေးမြန်းပေါ်မှာတွေ့ဆုံတာရှိတယ်သို့တော့တွေ့ဆုံရုံကဥပ္ပဉ္စဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လူတွေဟာသရဝါတွေဟာပူပေါင်းတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ပူပေါင်းပါတာလဲတွေ့ဆုံယုံနဲ့ပူပေါင်းသလားလို့ဆိုတွေ့ဆုံယုံနဲ့မပူပေါင်းဘူးတွေ့တာတွေ့တာပဲအဲ့တော့ပူပေါင်းသွားတယ်လို့ဆိုတာဟာဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ပူပေါင်းရသလဲဆိုတာကိုဘုရားပဲလို့ဟောတယ်လဲဆိုတာကိုနိုင်မသားကြဘူးလို့နော်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရှာပြထားတယ်ပူပေါင်းတယ်ဘာကြောင့်ပူပေါင်းတယ်လဲဓာတုသောပိခွေတတ္တတန်တန်တန်တိ ဒီစကလုံးလေးနဲ့စပြီးတုံးတာဖွင့်မှာဓာတုတော့ဆိုတာဒီနေ့မှာဓာတုဆိုတာ element ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နေသဘောဓာတ်ကိုလူရည်ရတနာမှာရှိတဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်အစ္ဆတယစိတ်ဆန္ဒကိုဓာတုလို့ပြောတာဒီမှာနော်ဓာတုလို့ခေါ်တယ်အော်ဒီတိပဲမရဘူးနော်ဒီတုတ်တံမှာအထူးဓာတုသောဆန္ဒဣစ္ဆတယဆန္ဒဆိုတာအကြိုက်တူတယ်စိတ်ထားချင်းတူတယ်အတွေးတူတယ်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပူပေါင်းတယ်ဆိုတာဟာစိတ်ဆန္ဒချင်းတူမှပူပေါင်းလို့ရတယ်လေစိတ်ဆောင်ခြင်းမတူလို့ရှိရင်ကူပေါင်းမှုမဖြစ်ဘူးတွေးဆုံမှုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာလောကမှာလူတွေဟာအပေါင်းအသင်းဖွဲ့တာပဲဖြစ်စီဟုတ်လားပူပေါင်းကြတာတွေဟာစိတ်ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းကြတာလို့ဒီလိုမှတ်ရဓာတုကိုအစ္ဆတယပမာရီလည်းပဲဒီအစ္ဆတယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ပါဠိစကားလုံးဣဇာတယဆိုတာအဓိအာတယအတွေးအမြင်အယူအဆခံယူချက်စိတ်ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုဣဇာတယလို့ခေါ်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဆန္ဒချင်းတူရင်ပေါင်းကြတာပဲလေသူကပူပေါင်းမှုဆိုတာဆန္ဒချင်းတူကောမပရိဒတ်လုံတဲ့လူတွေဆိုရင်ပရိဒတ်လုံချင်တဲ့ဆန္ဒချင်းတူလို့ရှိရင်ပရိဒတ်ဖွဲ့ရပါွားပူပေါင်းလိုက်တာအမူမူရင်းစေဝကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအပြောကျူးကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပူပေါင်းမိသွားတာပဲစပေးချမ်းကမှပါဏသဟယလို့ခေါ်တယ်တောက်ဖို့တောက်ဖက်ကျဲလေပူပေါင်းတော့တာခေါ်တာပေါ့ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းတာဆန္ဒတူတဲ့အခါကျတော့အလုတ်တူသွားတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒတူမှုဟာအဓိကစိတ်နေသဘောရနဲ့စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုဟာအဓိကသူကလည်းတဝါဒနာပါတယ်ကိုယ်ကလည်းဝါဒနာပါတယ်ဥပမာပဲပြောကြတယ်လေအခုအနုပညာအလုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာဒီပညာဝါဒနာပါတဲ့လူတွေပေါင်းတာပဲလေအတိမုတ်ဝါဒရာပါရင်အတိမုတ်ဝါဒရာပါတဲ့လူတွေဥပေါင်းကြတာအဆိုကအယေတိဝါဒနာပါတဲ့လူကလည်းအဆိုကအယေတိသမားတွေဥပေါင်းမှုဖြစ်တာပဲလေတွေ့ဆုံမှုဆိုတာတော့ပွဲလမ်းသွင်းရှိတဲ့အခါမှာဆုံမိတဲ့အခါဆုံမိတယ်ဒါပေမဲ့ပူပေါင်းမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်ဒါကြောင့်မို့တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ပူပေါင်းခြင်းပူပေါင်းရင်ဘာကြောင့်ပူပေါင်းလဲဆိုတာကိုရသဗျာအတိတုတ်တမရှင်းပြတာဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်လောကလူတွေဆိုတာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေကြတာဖြစ်တယ်လေတူတယောက်တည်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အပေါင်းအသင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာသူနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်တော့ပဲဝေးဝေးဆန္ဒတူလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖြစ်စီအလုံးနဲ့ဖြစ်စေပူပေါင်းကြတာပဲပူပေါင်းမှုပါဖြစ်လာတယ်ဘယ်နေရာမဆိုပူပေါင်းမှုဖြစ်လာတတ်တယ်ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းနေအစ္ဆတယတူလို့စိတ်နေသဘောထားချင်းတူလို့ပူပေါင်းနေဆိုတာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတုသောတတ္တသတ္တန္တံတိဓာတုသောအစ္ဆတယစိတ်ဆန္ဒအလို့အဖြစ်တတ္တတ္တဝါတွေဟာတန်တန်တန်တိပေါင်းစုံပူပေါင်းမိကြတယ်သမင်တိဟုတ်လားညီညွတ်စွာရှင်တွေ့ကြတယ်သူတို့ဆိုလိုတယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုချက်ဖွင့်ထွင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိနာဓိမုတ်တိကဟိနာဓိမုတ်တိဂိဟိတတ္တိတန်တန်တန်တိသမင်တိဟိနာဆိုတာအောက်တန်းကြတယ်မမြင့်မြတ်တဲ့ကိုချင်းတရားကဲမှာတမိုးမရှိတဲ့အောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေ အဓိမုတ်တိဆိုတာနှလုံးသွင်းစန္ဒခုနဓာတုလို့ဆိုတာဒီအဓိမုတ်တိကိုပြောတာပဲအစ္ဆာတရားကိုပြောတာနော်အဓိမုတ်တိနဲ့အစ္ဆာတရားနဲ့တူဓိမုတ်တိဆိုတာသူ့အချိုက်ကိုယ့်အချိုက်သူ့စန္ဒကိုယ့်စန္ဒသူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်အမြင်ချင်းတွေ့ရင်ပေါင်းတာပဲစန္ဒချင်းတွေ့ရင်ပေါင်းတာပဲအဲ့ဒီမှာဟိနာဓိမုတ်တိကအောက်တန်းကြတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာဝါသနာပါရာချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့သူလိုဝါသနာတူတွေနဲ့ပဲပုံပေါင်းနေအတောဆောင်းဝါသနာပါတဲ့လူကအတောဆောင်းဝါသနာပါတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတယ်ပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်လူမှုရေးလှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူမှုရေးလှုပ်သူတွေနဲ့ပူပေါင်းကြတယ်တော့ကရေးချီချီအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပူပေါင်းမှုတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်စစ်စားမှာငါဟာဘယ်သူနဲ့ပူပေါင်းသလဲငါရဲ့ပူပေါင်းမှုစိတ်တွေသဘောထားဟာမွန်မြတ်တာဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားဟုတ်ကဲ့လားအဓိမုတ်ထိနှလုံးသွင်းတရားလို့ပြောစိတ်ထဲမှာကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာအစ္ဆတရားအဓိမုတ်တိဆိုရယ်ဒီပါဠိစကားလုံးเนี่ยအတူတယ်မြတ်စွာဘုရားကပထမမကောင်းတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့သူ့လိုအောက်တန်းကြပြီးတော့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ပူပေါင်းနေတဲ့တခါစိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့လိုပဲစိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ပဲပူပေါင်းတယ်ဒီနှစ်ခုကဖြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ပူပေါင်းလို့မရဘူး။စိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပဲပေါင်းလို့ရတယ်။စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့ဒါကိုပမာလို့ပြောတဲ့အခါမှာပမာစာပေထဲမှာအသုံးလေးတစ်ခုရှိတယ်။ခောဋိနာခောတောသမဏိနာသမဏောဆိုတာရှင်းတော့တုံးကြရပေါ့နော်ခုခေတ္တတော့တုံးတာနေသွားတယ်ဆိုတော့တဲ့ဘယ်ကကောနိနာကောနောဆိုတာနွားဟာနွားလေးနဲ့ပဲပူပေါင်းတာပဲနွားကစိတ်နဲ့မပူပေါင်းဘူးနွားနွားချင်းပဲပေါင်းဆုံးချင်းပူပေါင်းချင်းအကြီးကနွားနွားနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်သမဏေနသမဏော

ယဟန်ကလည်းယဟန်နေနဲ့ပဲပူပေါ့မယ်ခေါဏိနာခေါဏောတမဏိနာတမဏောဆိုတာဝါဒနာတူရာစိတ်ဆန္ဒတူရာပူပေါင်းကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို၃နှစ်ဆက်ကလုံးအဲ့ဒါရှင်းတော့ကတော့သုံးတတ်တယ်အဲ့ဒီရှင်းစာအုပ်တွေထဲမှာပါတတ်တယ်ခေါဏိနာခေါဏောတမဏိနာတမဏောဆိုတာပါဠိစာပေရရတဲ့အသုံးအနည်းတစ်ခုပေါ့ဆိုလိုတာကတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်။စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်။ပမာဒကနဲ့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဝါသနာတူရပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေတ်လူတွေပို့နာလဲလား။သို့တော့ဝါသနာဆိုတဲ့စကလုံးကအစ္ဆတရားနဲ့မထုတတ်ဘူးအဲ့ဒါတတိထားဖို့လို့။သို့တော့လူတွေနားလဲနေတာဝါဒနာဝါဒနာဆိုတာအထုံရနေခြင်းလို့သူရဲ့ literal meaning ကအထုံရနေခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်အထုံရနေတယ်ဆိုတာဥပမာကိုယ်ဝတ်တဲ့အဝတ်စားတွေထဲမှာပြုတ်လုံးထဲထားရင်ပြုတ်လုံးနဲ့ဆွဲသွားရှင်မွေးထဲထားရင်ရင်မွေးနဲ့ဆွဲသွားအဲ့ဒါကိုအထုံရတယ်လို့ခေါ်တယ်။အယက်ပလင်းဟာအယက်တွေတုံးကြလိုက်တော့လည်းပဲအနံ့ချမ်းတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဝါဒနာလို့ခေါ်တာ။နော်။ငပိပလင်းဆိုရင်ငပိငါပြရေးပလင်းကိုငါပြရေးချက်ထားတဲ့ပလင်းဒီငါပြရေးတွေကုံသွားလည်းပဲငါပြရေးအနံ့ချမ်းတယ်။ဝါဒနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြတာနော်။ထို့တူရင်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးမှာယဟန္တာဖြစ်လို့လောဘတောင်းလောဘကိုဖယ်လိုက်တာတောင်းမှာပဲသူကလူချင်းနဲ့အဆုံးကပြတယ်သူအဲ့ဒါဝါသနာလို့ခေါ်တယ်ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတကယ်တော့ဒေါသနဲ့ဆဲတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝါသနာပါလို့ဝါသနာဖြစ်နေလို့နှုတ်ကြိုးနေလို့ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာတောင်းပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဝါဒနာလို့ခေါ်တယ်ပုရသပိထဲမှာရှင်ပိဋိနာဝိဆာဆိုတာရှိတယ်သူကပြမနာလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဇန်တဲ့လူမျိုးတွေကိုအောက်တန်းနောက်တန်းစမ်းလို့စိတ်ကထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူပဲတွေ့တယ်သူကအပေါ်စီးနဲ့ပြောတယ်ဟဲ့ငယုံမဟဲ့တူယုံမဘသူဖြစ်ဖြစ်သူကဒီစကလုံးကိုသုံးတယ်ပါဠိလို့တော့ဝတ္တလဝတ္တလဝတ္တလဆိုတာစန်းနေနေအောက်တန်းသားလို့ခေါ်လိုက်တာဘုသူတွေ့တဲ့သူကအောက်တန်းသားပဲနှုတ်ချိုးနေရှာတာသူပြင်လိုက်တာနဲ့အောက်တန်းသားလို့အဲ့နှုတ်ချိုးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဝါသနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒေါသနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒေါသနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေါသမရှိတော့တော်လည်းပဲဒေါသရဲ့အရေးရောင်တွေကဂျန်နေတယ်အရက်တွေတွန်လိုက်တော့လေအရက်နံ့ဂျန်နေရစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမှာဝါသနာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ပမစကားမှာဘယ်လိုပဲသုံးသုံးပါဠိရလာတာဆိုပါဠိအသုံးကိုသိချင်နားလဲအောင်လို့ရှင်းပြတာနော်အခုကဝါသနာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဆန္ဒဣဇာတယနှလုံးသွင်းစိတ်ဆန္ဒအစ္ဆတယဆန္ဒချင်းတူတယ်စိတ်ဆန္ဒချင်းတူတယ်ပမာတော့လည်းလည်းပြောလိုက်ဝါသနာတူတယ်ပေါ့ဝါသနာတူတယ်လို့ပြောတာဒါလွယ်ပြောတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာအဲ့ဒီမယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှာစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းနဲ့ပူပေါင်းရတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းရတယ်ဒါလောကကြီးတဘာဝကိုခြုံငုံကြည့်တာကိုပြောတာဒီတိုင်းပဲဟုတ်လောကကြီးမှာကရုလိုက်ကရုလိုက်သူအုပ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်လေဘာဖြစ်လို့အုပ်စုဖြစ်နေလဲဆန္ဒတူလို့အဆုဖြစ်နေတယ်။
တပြားကိုင်းကလည်းပဲတပြားတိုက်ဖို့ဝါသနာပါတဲ့လူတွေပေါင်းတာပဲတဲ့ကပိုင်းနိုင်တယ်လည်းကပိုင်းနိုင်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတာပဲအယသမားလည်းအယသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာမူရစေသုံးတဲ့လူကလည်းမူရစေနဲ့ပဲသုံးတာသူရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားသဘောကမကောင်းတဲ့ပဲကိုပြောလို့ရတယ်အကောင်းတဲ့ပဲကျတော့ရောအေးတရားနာတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သွားပေါ်လာပဲတုတ်တယ်နော်ပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်သူတိသနာဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတိသနာလုပ်ငန်းမှာပူပေါင်းကြတယ်အဲ့တော့လောကကြီးဟာချုံငုံပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်နေကြတယ်တို့ဆိုလိုတာနော်တခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာသာဓုသောပိခဝေတတ္တသံတန်တန္တိယဟန်တို့တရဝရီဆိုတာစိတ်ဆန္ဒအယပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ဖခင်ပြောတာဆန္ဒတူရပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်ဟိနာဓိမုတ်တိကဟောက်တန်းကြတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့နှလုံးသွင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိနာဓိမုတ်တိကေဟိသူ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့အတွေ့အခေါ်အယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းကြတယ်ကနေယနာဓိမုတ်တိကကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကလေယနာဓိမုတ်တိကေဟိကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ပူပေါင်းကြတယ်ဒီသုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားတချို့သုတ်တန်တွေမှာချဲ့ဟောထားတာရှိတယ်လူရင်းကြောက်ကြရတော့ဒါပဲဥပမာတရတရားနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရတရားနေပါတဲ့လူ ਨੇ ပဲပေါင်းတယ်တရတရားကောင်းတဲ့လူနဲ့သူပေါင်းလို့မရဘူးစိတ်ဆန္ဒချင်းမတူတရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပို့ကြပို့ပြီးတော့ပေါင်းတယ်ဥပေါင်းတယ်ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းကြတယ်ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းပူပေါင်းကြတယ်သူဆိုတာပဲတုဒ္ဒအကြံဉာဏ်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့လိုနှလုံးဝိတုံညင့်မဲ့ပေါင်းတယ်။အဲဒီဘုသူတ္တအကြံဉာဏ်ဒီသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြံဉာဏ်သူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပေါင်းတယ်။စဉ်းစားဉာဏ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစဉ်းစားဉာဏ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းတယ်။စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲပေါင်းတယ်။အဲ့တော့ဗမာရီနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝါသနာတူရပေါင်းတယ်လို့ဒါဗမာအသုံးနဲ့ပြောတဲ့စကားနော်အဲ့ဒါကိုအမှန်ပြင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆန္ဒတူညီရပူပေါင်းကြတယ်တို့ဆိုလို့လေစိတ်ဆန္ဒတူညီမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပေါင်းကြတယ်အဲ့တုတ်တမဒီလိုဟောထားတာနော်ဒီဟောထားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုပစ္စုပန်အခြေအနေမှာလည်းပဲဒီပူပေါင်းမှုတွေကတိရှိတော့ငါပဲဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိသူချင်းပူပေါင်းတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒဝါသနာတူရပူပေါင်းတယ်ဆိုတာခဏိခေတ်မှလားမဟုတ်ဘူး။အတိတ်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်နေအဲ့တိုင်းပဲ။ဒါဖြင့်အတိတ်ကနဲ့အခုဘဝသာပူပေါင်းလာတာဆိုမဟုတ်နောင်လာလက်တန်းခေတ်တည်းမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။နော်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲလူတွေရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းကြမယ်လို့အဲ့ဒီမှာဓာတုတန်ယုတ်တာဆိုပြီးတော့တန်ယုတ်တဲ့နေ့ကမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားတွေဟာအမှန်တမ်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်အလုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးမဟုတ်ဘဝပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဟာတွေဘုရားဗဒမှာလေဘယ်နှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်တာသမုဒိသစ္စာလေဘယ်ပရမတ္ထသစ္စာလေဘယ်လေဘယ်နှစ်ခုနဲ့ပြောအောင်သမုဒိသစ္စာဆိုဩအများအတိမပြုတ်ထားတဲ့အများကအတိမပြုတ်လို့မှန်နေတဲ့အမှန်တရားကိုသမုဒိသစ္စာကျင့်ရဲကွန်ဆန်ဆပ်ကွန်ဆန်ဆပ်
အလုံးကသဘောတူပြီးသတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒါသမှုတိအဲ့ဒါကိုလည်းအမှန်တရားလို့ပြောလို့ရတယ်သို့သောပရမတ္ထသစ္စာ ultimate truth ကြတော့သမှုတိသစ္စာကအမှန်လို့ပြောတာအစဉ်မြင်တယ်ပဲရောက်တဲ့အခါအမှားဖြစ်သွားတယ်အမှန်မဟုတ်တော့ပဲကြတယ်အတုလည်းပဲနဲ့သူမှန်တယ်ဘုရားမဲ့သူဥဒိသ္စလည်းပဲနဲ့ဘာလို့ဟောတော့ဘုရားကအေးလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးပညာရှိကိုပေါင်းရမယ်သင်တော်ရဲ့အရာမှနေရမယ်ပို့သူတာစီဝရမယ်မိဘကိုပြည့်စုံလို့ကြွရမယ်မိဘကလည်းသားသမီးတွေကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ရမယ်ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုမင်္ဂလာတရားတော်တွေကိုဖော်ဆောင်ပေးတာသဘုဒိသ္စလည်းပဲနဲ့ဖော်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါပရမတ္ထသစ္စလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နားလဲဖို့လို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ရက်လည်းမထွက်ဘူးမပေါင်းရဘူးသူ့ဟာနဲ့သူသူ့လည်းပဲနဲ့သူသူ့အဆင့်နဲ့သူသွားရအောင်အဲတရားဟောတဲ့အခါတော့လိုင်းနာရှင်းသုံးတဲ့အခါတော့သူ့လည်းပဲနဲ့သူသွားအောင်နော်လေဝဲချင်းသွားပြီးတော့မရောထွေးရဘူးဒါကလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လောကမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရသတ်မှတ်ထားတဲ့ level တစ်ခုသစ္စာလေးပါးကိုဟောတယ်အဲသမုဒိသစ္စာမှာပြိပတ်ဝတ္တရားအသမိဝတ္တရားပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးလူမှုရေးအဲ့နောက်ပဲရဲ့အချင်းချင်းလိုက်နာရမယ်ဝတ္တရားအလုသမားနဲ့အလုရှင်လိုက်နာမယ်ဝတ္တရားရဟန်းတန်ခါနဲ့လူ့အကြောင်းလိုက်နာမယ်ဝတ္တရားလေတိအင်္ဂလာချီဟောဘုန်းကြီးနဲ့လူလေတိအင်္ဂလာချီဒါကတော့ခရစ်ယာန်အသုံးပါဂလာချီဆိုတာဘုန်းကြီးလေတိကလူ့အကြောင်းအလူ့အကြောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးဆိုတာဒါရီကသမုဒိသစ္စာလည်းပဲပြောတာဒါကဘုန်းကြီးတာအရဟံတန်ကသမုဒိသစ္စာလဲပါပြောတာအဲ့ဒါကိုဖောက်ဖျက်လို့လည်းမရအမိပါဆိုမှအဖေပါဆိုမှဇနက်လူနဲ့သွားတန်းထုတ်ထားလို့မရဘူးတဲ့အမေကအမေပဲဖေကဖေပဲညီကောင်မောင်နှမလည်းညီကောင်မောင်နှမပဲစရင်းသာဖျက်လို့ရမယ်တဘဝအနေထားဖျက်လို့မရဘူးကျင်းအေးကိုဖျက်လို့မရဘူး။ဆိုပါဆို။သာသမုဒိသစ္စာလည်းပဲကိုပြောတာ။အဲပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲကြတော့အဲ့ဒီ discrimination ဆိုဒီကန့်သတ်ချက်တွေအကုန်ဖြုတ်လိုက်တယ်။အမေရောလောရမဲ့ဝတ္တရားအဖေဆိုလောရမဲ့ဝတ္တရားမိသားစုပေါ်လိုက်တာမဲ့ဝတ္တရားဆို။ဒါတွေရှိတော့အဲ့ကြတော့အလုံးဟာယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပေပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်တာအရုံးဆိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်ဆင်မြင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သူတို့တော်မှဆက်ဆံရေးကြတော့သမုဒိလည်းပဲနဲ့ဆက်ဆံရတယ်အတိညာကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲနဲ့သွားရတယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့လိုသွားနေတာပဲတည်းမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတာတချို့ကသမုဒိသစ္စာလည်းပဲအနည်းဟောတာ။ဇန်တို့လူမိုက်ကိုမပေါင်းသိရဘူး။လူမိုက်ကိုပေါင်းသိလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီလိုဆိုးကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာ။ဒါသမုဒိသစ္စာလည်းပဲပြောတာ။ပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲကြတော့လူမိုက်ဆိုလည်းမရှိဘူးလူလိမ္မာဆိုလည်းမရှိဘူးရှုံးနေတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ရှုံးနိုင်ဖို့မအောင်သစ္စာအေးမလောက်ရဘူးဆိုသူကနားမလဲဘူးရူပခန္ဓာဝရဏခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုမပေါင်းသိရဘူးဆိုပြသူကနားမလဲဘူးဒါပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲပြောတဲ့စကားတွေအဲ့ဒါကြတော့နားလည်ဖို့ပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်သမားတွေကနားလည်ရမယ်အဲ့ဒါဒါအသိဉာဏ်နဲ့ပဲသိရတယ်
အတိညာနဲ့တိတာလူလောကမှာတုံချလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတခါတလေကြတာအစဉ်မြင့်လည်းပဲလို့ခေါ်တယ်။ဘာအတွက်အစဉ်မြင့်လည်းပဲဟောတယ်လဲ ultimate reality ultimate truth ဘာအတွက်ဟောတာလဲရှင်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတဲ့တွေ့တာမှုဖြောက်ဖို့တွေ့တာမှုတွေတမဲမှုတွေမုံတိမှုတွေမဖြောက်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးသူကတန်ရဟောကလွတ်ဖို့မရှိအော်တန်ရဟောကလွတ်ချင်လို့ရှင်ဘာလို့အမေဆိုတဲ့အမေလို့သိတဲ့အတိအစာဖြောက်အောင်အဖေလို့သိတဲ့အတိငါကိုငါညီမစတဲ့ဒီလိုအတွေးတွေကစဖြောက်ပြီးတော့ရှုပ်နေတဲ့မျိုးပဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ကျမှဖြောက်လို့ရအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာ level ကတည်းကစဖြာဟောတယ်လို့လွတ်မှတ်ရမှာအဲ့တော့သူ့ level နဲ့သူသွားတယ်လို့မှတ်တာ level နှစ်ခုစလုံးဟာသူ့ဆင့်နဲ့သူမှန်နေလောကထဲမှာနေရင်သမုဒိသစ္စာ level နဲ့ပဲနေရမှာသိတဲ့အခါမှာပရမတ္ထသစ္စာ level နဲ့သိရမှာပရမတ္ထသစ္စာ level နဲ့မသိနိုင်ရင်တွေ့တာမှုတွေတရားသိနေပဲဖြတ်နိုင်မှာဖြတ်တဲ့နိလန်ကိုပြောတာဒါနော်သူ့ level နဲ့သူအဲ့လိုသွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကအေးအခုချိန်မှလည်းပဲစိတ်နာတူရပူပေါင်းရတယ်အတိတ်တုန်းကလည်းစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းရတယ်။နောင်လာမဲ့ခပါးလေးနောင်လာမဲ့နှစ်တည်းမှလည်းပဲစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းရနိုင်မယ်လို့ဒါဒီတုတ်တံမှာဒါအဓိကဒါဟောလိုက်တာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဒီတုတ်တံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ခေါဏတရားတရားရှိမရှိဘောဓုတ္တရှိမရှိကိုယ်ရင်သီလရှိမရှိအသိပညာရှိမရှိစာကတရားရှိမရှိဆိုတာတွေကြတော့လေအဲ့ဒါတွေကလည်းသဘောတူရအဲ့ဒါလောကမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်နော်ပြောလို့ဆုံးလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့လုံငန်းကြိုင်တာတွေနဲ့ပြောရင်မကုန်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတခွန်းနဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်တတ္တဝါတွေရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာစိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်စိတ်ဆန္ဒတူမှအများနဲ့လေတဲ့စကားဆိုဝါသနာတူမှပူပေါင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုတာဝါသနာတူခြင်းစိတ်ဆန္ဒတူခြင်းဒီအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလက်တွေ့ထောက်ပြတဲ့တုတ်တန်လေးရှိတယ်။ရာဇဂျုံမြို့မှာတောင်ငါးလုံးရှိတယ်။မြို့ပြန်ပတ်ရံထားတဲ့တောင်ငါးလုံးရှိတယ်။တောင်ငါးလုံးကခိုရာဇဂျုံ။ဟောဝေပုံလားတောင်ဆိုတာရှိတယ်။ဝေပါရတောင်ဆိုတာရှိတယ်။ခိစ္စကုဒ္ဒတောင်ဆိုတာရှိတယ်။နော်အော်ပဏဝတောင်ဆိုတာရှိတယ်ဣတိကိတိဆိုတဲ့တောင်ရှိတယ်တောင်ငါးလုံးရှိတယ်တသေယောရသေယောမြို့ကြီးကတောင်ငါးလုံးရဲ့အလယ်မှာတည်ထားတာသူမြို့ရဲ့နေထားတောင်ငါးလုံးအလယ်ပေါ်မှာတည်ထားတောင်နေနဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဗမာပြည်ကဗာနဲ့တူတုံဆိုကလောနဲ့သွားတူဘယ်ကြည့်ကြည့်တောင်နေချင်းပဲကလောဆိုတဲ့တကားတကားမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကလောဆိုတဲ့စကလုံးကဗမာစကလုံးမဟုတ်ဘူးရှမ်းစကလုံးလားမသိဘူးအဲ့တော့ပြောတာသူတော့ကလောက်လို့ခေါ်တယ်ကလောက်ဆိုတာထဲအိုးကြီးလို့ခေါ်မျိုးဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးသူများပြောတာမှတ်ထားတာနော်မှန်နေတယ်မှန်ကိုယ်လည်းရှမ်းစကမတတ်ဘူးအဲ့ဒီကလောက်ဆိုတာအဲ့ဒီကလောဖြစ်လာတာလို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကလောဆိုတဲ့မြို့ဟာဟိုဘက်ကြည့်လိုက်လဲတောင်းမယ်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်လဲတောင်းမယ်တောင်းကြတယ်မှာတဲ့အိုးကြီးတို့ဖြစ်နေလို့ကလောလို့ခေါ်တာတဲ့ရောက်တဲ့နေရာတော့မေးကြည့်တာပဲဘာလို့ကလောခေါ်တာတော့ပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်မပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှိ
တခါတော့ဟိုးညာဒေသလာတဲ့လူတွေမိချီတယ် homeland ဆိုတဲ့တကယ်လုံးကဘာစကားလုံးလဲကွာအင်္ဂလိပ်ကလည်း homeland ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံလို့အထိပ္ပယ်ရတယ်လေ homeland home ဆိုတာအိမ်မဲ့ land ဆိုတာမြေကိုယ့်နိုင်ငံကိုသုံးရင် homeland လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲလာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်မလင်းအရှမ်းစကားတဲ့အဲ့လိုတော့ပြောတာပဲပင်လဲမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာပင်လဲဘူးလို့လည်းခေါ်တယ်ပင်လဲနဲ့ဝေးကြည့်ဒီဘယ်တော့ကြောင့်ပင်လဲဘူးခေါ်တယ်လဲမသိဘူးအဲ့သူ့ဝါရာတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်အရောက်တဲ့နေရာတော့မေးကြည့်တာပဲအဲ့ဒီကလူလာရင်မေးကြည့်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ကလောရောက်တော့မေးကြည့်တော့ cloud ကိုပြောတယ်တယောက်ကပြောလိုက်တယ်အဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာစူးစမ်းကြည့်ကြပေါ့ဒါလည်းဘုံသူတာပဲဒိတောင်ကြီးဆိုတော့အောက်နားမှာတောင်ကလေးရှိလို့လားလို့မေးစရာရှိတာဘာလို့တောင်ကြီးခေါ်တာလဲစဉ်းစားကြရတယ်ကလေးဆိုတဲ့မြို့ကျတော့လူကြီးရှိလို့လားလူကြီးမျိုးရှိသလားဆိုအဲ့လိုတော့လည်းမရှိဘူး။သူကကလေးဆိုတာကာလေးလို့ပြောကြတာပဲ။ကာလေးကနေကလေးဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဗမာမှာဒီအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးစုံရှိတာပေါ့။ဘာကိုအကြောင်းပြုပေါ်တယ်ဆိုတာဟာတစ်ခါတည်းရံပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ပျောက်ကွယ်သွားတော့မသိတော့ဘူး။ဥပမာမန္တလေးအခုလူတွေကလွယ်ရေးနဲ့မန္တလေးတဲ့မန္တလေးဆိုတောင်ဟိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မန္တလေးလို့ခေါ်တာလေအဲ့တောင်ကမန္တလေးတောင်အဲ့လိုလည်းပြောကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါတချို့ကလည်းမင်းကလေးတောင်မင်းကလေးဆိုဘယ်သူခေါ်တာတော့ဆိုအနောထာရဲ့သားမင်းသားအဲ့ဒီပဲမနေဘူးတဲ့ပြောဆောလူမင်းစားလေအဲ့ဒါကိုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းကလေးကနေပြီးတော့မန္တလေးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဘယ်ဟာအမှန်တုံးဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြောကြတာကိုပြောတာဒါပေမဲ့အပြောဆိုရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတာပေါ့အမရပူရဆိုတော့မှတ်ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ပါအမရာကမသေးရပူရာကဖြီးချီမသေးတဲ့ဖြီးပူရာစင်ကာပူဆိုတာလဲကြည့်ပါလားစင်ကာပူကစင်ဟပူရာပဲအမရာပူရာတော့လို့မူရင်းကစင်ကာပူရာစင်ကာဆိုတာချစ်နေပူဆိုတာပူရာမြို့ဖြီးချစ်နေတိုင်းပြည်ချစ်နေမြို့တို့ဆိုလို့ရတယ်ဒါမို့ချင်းသေးရုပ်ပါစင်ကာပူရာစင်ကာပူရာကနေအခုကနေတော့ပြောင်းသွားလိုက်တဲ့အခါစင်ကာပူဖြစ်သွားတယ်ပြောင်းလဲမှုကစင်ကာပူကာကြီးနဲ့ဖြစ်သွားသူတို့အင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းတော့ချီနဲ့ပဲပေါင်းတော့ဗမာလိုရေးတဲ့အခါကျတော့လို့လို့ကာကြီးဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးစင်ကာပူဖြစ်နေကိုရေးထားအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကပါဠိနွယ်ဟိုရင်းစကားလုံးတွေအဲ့ဒါမှစိတ်ဝင်စားကောင်းတယ် language က language ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်ဘာပူရီညာပူရီတွေပေါ်တယ်ကန်ချနာပူရီချွန်ပူရီမျိုးတွေပူရီဆိုရဲရှိတယ်အဲ့ဒါပူရလာတာပဲဒါတွေလေတချိန်လုံးကဟိန္ဒူကိန်းနဟိန္ဒူဘုရင်တွေအုပ်ဆိုးသွားတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာစကားတွေပြန်ပွားသွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ထားလိုက်တော့ဒါသမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြောပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါဠိနာမည်တွေမှဲ့တာကြရှေးကဘုရင်တွေကပါဠိနာမည်တွေပေးသူတို့ရဲ့ဖွဲ့တွေလည်းပါဠိနာမည်နဲ့မင်းတို့မင်းဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့
ဒီဟုံနှိမ်ကအိမ်မခေါ်တဲ့နာမည်ကမောင်လွင်နဲ့ဥလွင်မင်းသားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မျိုးမျိုးစားပေးတာမင်းတို့မျိုးမျိုးစားပေးလို့မင်းတို့မင်းအင်းတို့မင်းသားကလည်းမင်းတို့မင်းလူဖြစ်တာ။မမျိုးနာမည်နဲ့။တိဘောမင်းဆိုတယ်လည်းထုတူပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့မင်းရဲ့ပွဲနာမည်ကဘာလို့ဆို။သူတ္တမရာဇာ။ဒါလေသူတ္တမရာဇာတွေကပြည့်နေအိမ်မှာ။ရှေးကဘယင်းနေမဲ့နေရှိတဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်။ကဲဒါရီထားလိုက်တော့ဟိုပြောင်းလဲမှုဆိုတာအများတန်းရှိတယ်လို့မှတ်ထားဖို့ဒါတော့တစ်ခါတစ်ခါလူတွေကမေးလို့ရှိတယ်အခုကြီးယွန့်နေတဲ့ပြိတ္တရာဖယားလက်တတော်ကလည်းဒီတိုင်းပဲလားလို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်သိမှာလို့နော်ဖယားယွန့်တုန်းကလည်းဒီအံပဲလားပေါ့ဥမာပဲဆိုတော့နော်ကရဏီယမထကုသလေနယန္တတန္တံပရံပိသမစ္စာဘုရားလက်ထက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲလားဘယ်လိုလုပ်သိမှာတော့မပြောင်းလဲဘူးတော့မရှိဘူးပြောင်းလဲမှာပဲအတန်တွက်တည်းပြောင်းလဲတာအင်္ဂလိပ်စကားလည်းပြောင်းတာပဲဒီအများကြီးပြောင်းပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကဘေဘာသာမှမပြောင်းတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အတိုင်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလှုပ်ထားတာလေးမှန်သမျှဟာသာဝရမဟုတ်ဘူးလေခစ်ပြောင်းရင်ပြောင်းမှာပဲမန္တလေးကလည်းမန်လေးဖြစ်နေပြီခုပြောင်းတာပဲတဲ့စကိုင်းကလည်းစကိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲခုကလည်းပကိုးဖြစ်သွားပြီရန်ကုန်ကလည်းရန်ကုန်ဖြစ်နေပြီပုဂံကလည်းပကံဖြစ်နေပြီခုအဲ့ဒါပြောင်းလဲမှုလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အလုံးဟာလူတွေနှုတ်ကထွက်လာတဲ့အတန်ဒီဘယ်တော့မှထာဝရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှုစားရမှာတော့ဖះဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာထီတန်လားလို့ဆိုတာကြတော့ထီတန်လို့ကြီးပြောလို့တော့မရဘူးသို့တော့ထီစက်ကလုံးပဲထီစက်ကလုံးဒီအသေးပဲနဲ့ဟောတယ်လို့တော့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အသေးပဲကတော့တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လို့ဆိုအတိတ်ပဲတူတယ်မိနှင်းကဒီအတိတ်ကကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖတ်ဖတ်ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲမှာသွားတူတယ်လို့ပြောတော့လွယ်မမှုလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့အတိတ်လောက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်လောက်ရတယ်ပြိတ္တကသုံးဖို့ကအင်္ဂါနာတင်ပြီးတော့အတိတ်လောက်လာခဲ့တခုနဲ့တခုဆက်ဆက်ပြီးတော့လောရတယ်။အခုလည်းဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့ဒါပဲ။တရားရည်ရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာအစ္စတရားကိုခြေခံတယ်။စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုကိုခြေခံပြီးတော့ပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်တယ်။ဒါကတော့သိကြတယ်။ဒီအထိပ္ပယ်ပဲ။ဒီနေ့တဲ့ဒီအထိပ္ပယ်ပဲလေ။ဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးဒါကတော့မှန်တယ်။ဝါဒနာတူရပူပေါင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဝါဒနာမတူတဲ့လူပူလို့မှမရပူပေါင်းတယ်ဆိုကြတဲ့ဝါဒနာတူတာပူပေါင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ယဟန်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာရာဇကဟရာဇကျုပ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ငါးလုံးရှိတယ်အဲ့တောင်ငါးလုံးနဲ့ကခိစ္စကုတဆိုတဲ့ခိစ္စကုတောင်ခိစ္စကုတတောင်ပေါ်မှာဟိုမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတယ်ခိစ္စကုတကျောင်းမှာတောရကျောင်းနေရှိတယ်ပေါ့တောင်ပေါ်မှာအဲကျောက်တုံးလိမ့်ချခံရတော့ငါကခိစ္စကုတပဲသေဝရကကျောက်တုံးနဲ့လိမ့်ချလိုက်တာလေအဲ့ဒီမှာပဲနော်အဲ့တော့ယဟန်သံဃာတွေကခိစ္စကုတမှာတောရကျောင်းနေရှိတော့အဲ့မှာနေကြတာများတယ်မြို့ထဲမှာနေလို့မရှိကြဘူးတောမှာပဲသွားနေကြတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီခိစ္စကုတတော့အကြောင်းမှာနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိပတ်ဝန်းကျင်တော့အကြောင်းနေမှာရဟန်းတန်ခါးတွေရှိကြတယ်
ယဟန်တန်ငါးရီရှိတယ်ထင်မယ်အဲ့ယဟန်တန်ငါးရီဟာတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာပူပေါင်းနေကြတယ်ပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်လာဖះအဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့သွားတာဆိုရတော့ယသဗျာနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့အုပ်စုတွေခေတ္တကိုကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်တရားစကားပြောတာပေါ့ထွေလာထွေလာကိလာတွေတော့မပြောပါဘူးအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နောက်ရှင်မောင်းကလန်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ရှင်မကသဗ္ဗနဲ့အတူတွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ရှင်အနုရုဒ္ဓနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ရှင်ပုဏ္ဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတကွတွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်။ရှင်ဥပါလိဆိုတဲ့ပဋိနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်။နောက်ဆုံးကတော့ရှင်ဒေဝတ္တနဲ့သူ့နဲ့အပေါင်းအသင်းရောင်ရင်းနေရလဲပဲလမ်းလျှောက်နေကြတယ်အရဟံသံဃာတွေဆိုကိုစိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းပြီးတော့စကားပြောကြတယ်အဲ့မှာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်လိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားဟာမြင်တော်ကိုချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီstatement တခုပေါ့ message တခုပေးခြင်း message တရင်စကားပေးတာသူတွေမှတ်သားဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်တွေကို message ပေးတာခုနဟာပဲဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လို message ပေးတော့ဆိုဉာဏ်တို့တွေ့ကြလားဟိုမှာစေတ္တရိပုတ္တရာနဲ့တတွဲရှင်မောကလန်နဲ့အဖွဲအတွဲရှင်မကသဝရရှင်ဥပလူတို့သူ့ဖွဲ့နဲ့သူတွဲစီဆင်းရဲလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်တွေ့ကြလားဟိုမှာသူတို့ကစကားပြောရင်လမ်းလျှောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပူပေါင်းပြီးတော့သွားလာနေကြတာဟာတဲ့ဆန္ဒတူရပူပေါင်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ message ကိုပေးချင်တာဗျာသာရိပုတ္တရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ကိုတော်တွေကပညာလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာထက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာပညာထက်မြက်တယ်ဒါမို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ချင်းကပ်ပြီးပူးတွဲပြီးတော့သူစီကအဋ္ဌညာနေရာကိုစီပူအထုံနေကြတယ်အဲ့ကိုတော်တွေကနော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမေးပြနေကြတယ်အလုံးဟာပညာကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတာပညာဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ပူးပေါင်းတာဟာပညာကြီးမားတဲ့ဆိုတဲ့အခြေခံချင်းတူလို့သူတို့ပေါက်ရတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ဆွေးနွေးရင်ရှင်မောကလံဒီလိုပုံစံဖြစ်အောင်ဘလို့ဖန်တီးရတော့တကူပြခြင်းဘလို့ပြရအောင်အစွမ်းတကူတွေဘလို့ဖန်တီးရတော့ဆိုရှင်မောကလံနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတာအဲ့ဒါတကူသမားတွေနော်ဆန္ဒကုပြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောစု။နောက်ရှင်မကတ္တဗနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ရှင်မကတ္တဗကသူကအကျင့်ကိုဥစားပေးတာထူးတင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဆုံးခံပြီးမှဆုံးစားတယ်ဘယ်တော့မှဆုံးမခံမဲမစားဘူးဘယ်တကားကပင့်ပင့်မလိုက်ဘူး။သင်္ကန်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့သင်္ကန်းလှုပ်လို့မရဘူးပန်းတကူသင်္ကန်းပဲဝတ်တယ်။ထူးတင်13ဝါကိုစွမ်းစမ်းတမန်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်လူဘွားတော်ကတထေးကြီးသူကအမတန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသူချမ်းသာမှုတွေကိုစွန့်တော့ပြီးတာယူမှန်မြောင်နဲ့ချိန်နေသလိုပဲလောကကြီးဘာတွေဖြစ်နေသလဲလို့ထိုင်ပြီးချိန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချိန်ရတာဝါသနာပါတယ်သူတေဘဆက်ခုစွာသရဝရီဘာတွေလုံးကြတယ်လုံးပြီးရင်တည်သွားတယ်ပေးအောင်သွားတယ်ဒါတွေချိတယ်သူတယောက်ငွေဖွာလာတယ်ပေကလာတယ်ဘာတွေလုံးခဲတယ်ဒါတွေကိုချိတယ်သူကံကံဤကျိုးတွေကိုချိပြီးတော့ဒိဗ္ဗဆက်ခုလို့ခေါ်တယ်နတ်မြတ်ရှိခဲ့သူ
မြင်နိုင်သန်းရှိတဲ့အပိညာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်ဒါအဓိပ္ပာယ်ဆိုအခုခေတ်ဖေရကျမ်းနဲ့ဖေရနေဆိုတာဟာအခြေခံကအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစကုရတဲ့ရသေးတွေကနေရှင်းသွားတာလက်တွေ့ရေးသွားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းလာတာဒါကြောင့်မို့လို့မှန်တဲ့တော့မှန်နေတာဒိဗ္ဗစကုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမို့မှန်တဲ့တော့မှန်နေပေးတယ်ပေးတယ်ဆိုမမှန်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးကောင်းတော့နော်မနဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းအစွဲလန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်အနုရုဒ္ဓကအဲ့လိုပဲကြည်အဲ့ဒီဝါသနာပါတာကြည်တာဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်နုရုဒ္ဓနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘလို့ကြည်ရမယ်ဆိုတာကြည်နီကားတွေသင်နေကြတယ်တော့ဒီဘက်ဆက်ခုပဲညင်နော်နောက်တစ်ခါရှင်ပုံနာဆိုတာမန္တာတိပုဒ္ဒရှင်ကုဏ္ဍညတပည့်ဆက်ကြဟောတော်ကပထမဆုံးယံဖြစ်သွားတဲ့ရှင်ကုဏ္ဍညရဲ့တူတော်တယ်သူကအဲ့ဒီရှင်ကုဏ္ဍညရဲ့တူဖြစ်တဲ့ရှင်ပုံနာဆိုတာတရားဟောအမတမကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဂတိကဣတရရသူဟောတဲ့တရားဟာအနှစ်ကြီးပဲဟောတယ်အတရားဟောကောင်းတယ်ဆိုအကြီးစားတွေပြောလို့လို့မအောင်မိနဲ့နော်အဆိုးကောင်းတယ်ငိုကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေနားလဲအောင်တိတိချာချာပြည်ပြည်စုံစုံအနှစ်ရှိရှိဟောတဲ့တရားကိုဆိုလိုတယ်ခုခေတ်တရားဟောကောင်းတာတစ်မျိုးရှိသေးတယ်နော်ဆိုကောင်းတယ်ဟာတာကောင်းတယ်ပြောကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်းပြီပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ရှင်ပုံနာဆိုတာဘုရားတက်ကဓမ္မဂတိကဣတရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဟောတဲ့တရားဟာအရှင်းမြင်တယ်ဟုတ်သူနဲ့ခြံရံပြီးတော့အတူတကွာသွားလာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူလိုဓမ္မဂတိကတွေကြီးပဲတရားဟောဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲလေဒါဝါသနာတူရခြင်းစုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနောက်ရှင်ဥပါတိရှင်ဥပါတိဆိုတာခုခေတ်လို့ပြောမှဆိုရင်တော့ဥပရိပညာရှင်ပေါ့နော်ဥပရိပညာရှင်ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရသဗျာပညာတဲ့ဥပရိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသိဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်တတ်တယ်နဲ့ဝိနည်းဆောင်ဖြစ်တယ်တော်သူနဲ့ပေါင်းစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဝိနည်းဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအဲ့လိုနေကြတယ်နဲ့နောက်ရှင်အနန္ဒာရှင်နန္ဒာနဲ့အတူတွေ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရှင်နန္ဒာကဘုဒ္ဓတကျွယ်ဝတယ်ပိဋကတ်သုံးပုံဟာစာရီသူကအကုန်ရတယ်အဲ့တော့ဘောဓုတ္တကျွဲဝါခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်အနန္ဒာနဲ့ပေါင်းကြတယ်။သူတို့လည်းဘောဓုတ္တလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။နောက်ဆုံးကြတော့ရှင်တိဝဋ္ဌတ်ရှင်တိဝဋ္ဌတ်ကသူလည်းပဲသူ့အဖွဲ့နဲ့သူလမ်းလျှောက်နေ။သူကြတော့ဘလို့ဘုံကြည့်အောင်လုပ်အောင်လဲ။တရားတော်ကချီးညွှန်းအောင်ဘလို့လုပ်အောင်။ဘုံကြည့်အောင်ဘလို့လုပ်အောင်လဲ။ဒါပဲတွေးနေတယ်လူတွေထင်ကြီးအောင်ငါဘာလုပ်အောင်လဲအဲ့ဒါကိုပပိဿလို့ခေါ်တယ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိတယ်ရှင်တိဝိဒ္ဓကအဲ့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့အလိုဆန္ဒရှိတယ်ဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့ဖြက်လန်းကနေဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့တန်ခါတွေကိုခေါင်းဆောင်ခြင်းနဲ့နော်အဲ့လိုဖုံးတကူချီးခြင်းနဲ့သူလောက်တာကိုကကြည့်ပါလားသူနဲ့သွားပေါင်းလုံးဆိုရင်သူကအဲ့ဒီဘက်မှာတော့သူကညံကောင်းတယ်လို့ပြောဖေဝိသရမင်းကြီးတော့သူစေယုံလို့မရဘူးပေါ့ဖေဝိသရမင်းကဖះဟုတ်တာအချင်းမျိုးအဲ့တော့ဖေဝိသရစေယုံလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဖေဝိသရရဲ့သားနောင်တမဲ့မင်းအလားအလားရှိတဲ့စတတကိုသွားပေါင်းအဲ့တော့ဘာအတွက်ပေါင်းတာလို့ဆိုရင်သူကိုကျိုးအတွက်ပေါင်းတာဒါဘို့သူစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာပေမိသားရကတော့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစီယုံလို့မရဘူးအဲသူသားအစတတဆိုရကောင်လေးကခမတ်ပိုက်ခတိနော်အနာဂတ်ပဲလေကောင်းတယ်အသက်ငယ်သေးတယ်မင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာလည်းရှိတယ်ဆိုသူသွားပေါင်းတာလေအဲ့လိုပေါင်းတာသူကအဲ့ဒီဘက်ကတော့အခင်ပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီရှင်တိဝဒနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလေသူလိုပဲလူလေလှုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကြီးပဲကောင်း။အ
အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြပြီးတော့ခုနတရားကိုဟောတာအေးပူပေါင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ဆန္ဒတူရတယ်ပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်အခုလည်းဒီလိုပဲပူပေါင်းကြတယ်နောင်ဆိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပူပေါင်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီ message ကိုရှားတော်တွေကိုပေးခဲ့တာဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့လူတွေရေဆုံးတွေ့ပြီးတော့ပူပေါင်းမှုဆိုတာဟာဝါဒနာတူရာသို့မဟုတ်စိတ်ဆန္ဒတူရာတစ္ဆာတရားတူရာပူပေါင်းကြရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမှတ်သားနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြေအနေကိုသိရှိနားလည်ဖို့လောကကြီးမှာပူပေါင်းကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချဆိုအရှင်ဖေယဖေယတပိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဉ်ရရှိစေယရှိတန်ကြလည်းဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရုတ်တိလင်းမြတ်စွာမမတ်သားသာအယုံထားလျင်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူတော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဖိုးပါကကိုအမိအဖာအဖိုးအဖာရှင်မျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏32ဘုံကျင်းတိကုန်သောလုံးစုံများစွာလူနတ်ပြမသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

1569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်တဘောရလာဇန်23ရက်2024ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း22ရက်ကျန်တာပရိနိနန္ဒခင်ခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူးမြို့ရှင်မတင်ကျေးရွာသစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှဆွန်မြာဇက်ကလှူဒါန်းကြတဲ့နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဦးတောင်ထွန်းဒေါ်လာအီရိုအားရည်ရွယ်ပြီးတော့တခါကြီးဦးရဟန်တက္ကမကြီးဒေါ်နန်းသိန်းခင်အမှုထား၍သာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ကိုအောင်ထွန်းစွာမန္တန်းဆူဆူအေးဘာဆိုင်နောခံသမီးနန်းရင်မွေပေါ့မိသားစုတဲ့ဆွန်မြတ်စကလိုရန်ပြည်နာမှာဆွန်အနုမောဒနာတရားများနာယူမှတ်သားကြမယ်ပေါ့နော်တရားနာတယ်ဆိုတာကိုယ်ဘဝကိုလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တရားနာယူခြင်းအားဖြင့်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ဒါလေးကိုတရားနာတိုင်းနာတိုင်းဘုံကအမှန်ရမိသိခြင်းနဲ့တွေးမိသိခြင်းနဲ့ဒီသဘောလေးကိုတရားနာယူခြင်းအဖြစ်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်အေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အလုပ်ကအလွန်မှအရေးပါတဲ့အလုပ်တရားနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲမှန်ကန်စေတယ်ငါဘာလုပ်မယ်ရှစ်ဆက်ဘလို့နေမယ်လေးနဲ့တဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲညာစွာဖြစ်ပေါ်စီတယ်အဲ့ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတွေကိုရှေ့ရှုနေစေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားနာယူခြင်းအလွန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့ဘုံဘဝချိန်တူလေးတွင်ဆိုတော့တုတ်တန်တူတူလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြနော်အေဥထုပါရီတော်တတကနိဗ္ဗာန်မှာမတန်းတင်တာသုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကဒုက္ခသုတ်တန်နဲ့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတာမန္တကလို့အမည်ရတဲ့ပရပိုက်ကမေးထားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေထားတာအဲ့ဒီအမေးဖြေတွေကိုမတန်းတင်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲ့ဒီပရပိုက်ကဘလို့မေးတုံးဆိုတော့ကိန္နုခောအာဟုသောသာရိပုတ္တံဒုက္ခကိန္ဒုက္ခံတိ။ငါရှင်သာရိပုတ္တာတဲ့။ချမ်းသာဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲ။ဆင်းရဲဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲတဲ့။အမေဝန်ကအရေးပါတဲ့စကားလုံးနှလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးထားနော်။ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းလောကလူသားတွေကတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့

0: တခုထီတော့မှားပါတယ်မှားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါဘူးသို့တော့လောကရဲ့ဒီအမြင်တွေကတော့အပေါ်ယံဆန်တဲ့အတွေ့အကြုံဒီမြင်တွေရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်တွေကိုထောက်ပြပြောဆိုမယ်ရှင်အများကြီးပြောလို့ရတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပုံများတိုင်းချမ်းသာနေတာလည်းမဟုတ်ဥစ္စာပစ္စည်းရှားပါတိုင်းဆင်းရဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတို့လောကရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အတိအပယ်တွေနားလည်မှုတွေကိုကိုရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာဖြေပြတဲ့အဖြေကများစွာကြော်လွန်နေတယ်အတိအပယ်ကအလွန်ကောင်းတယ်နော်မရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာချမ်းသာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာကိုပြောတာဂိဏုခောအာဟုသောသာတိဗုဒ္ဓဒုက္ခဂိဏဒုက္ခံတိအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခအနဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခအဘိနိဗ္ဗတိဆိုတဲ့စကားလုံးတပံဖြစ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဇာတိကိုရည်ရတာဘဝဖြစ်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပဲတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းဟာဆင်းရဲခြင်းပဲအနဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခဘဝမဖြစ်ခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့ကျွလို့ရာနှုံးမြည်ရည်တော့ဒီစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်ဖို့မလွယ်သေးဘူး။သို့တော်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်ဘုရားမှတ်စေခြင်းနဲ့နော်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားပြင်ဉာဏ်ပြင်ကအကြီးမားဆုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဟုတ်လား။အဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခအနဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့။အဲ့ဒါကိုသူကဘလို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတော့ရှင်းပြတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတိယအာဟုသောတတိဣဒံဒုက္ခပါတိကံကမရှင်တဲ့ဘဝဖြစ်ရပြီဆိုလို့ရှင်ဟောဒီခုငါပြောမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရလိမ့်မယ်လို့တေချာပေါ့ညှို့လဲအပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဆင်းရဲတွေမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်လို့မင်းတေချာပေါ့ညှို့လဲအပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေရမှာလို့သူ၁၀မျိုးတောင်ပြောတယ်ဒါကြောင့်တတကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာအဲ့ဒီ10မျိုးကိုမှတ်မယ်နော်တိတံဩနံအေးလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသူအခြေကြီးဖြားပြီဆိုရင်ဘယ်တဲ့ပါပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေပါတခါလေးကြောက်လဲအေးပတ်ဖွဲ့ပြီးတော့တခါလေးအပူအေးနော်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိဟုတ်လားဒီပူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကနော်လူခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားမှုကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအလွန်ရေးပါတယ်နော်ပူပြီဟေးဆိုရင်လည်းဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်အေးပြီဟေးဆိုရင်လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်ဟုတ်လားတိတံဩနံဇိကိစ္ဆာပိပတာဇိကိစ္ဆာစားလောင်တာသူကအစာအာဟာရကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်ဆာလောင်မှုပိပတာဆိုတာကရေစာတာမှုတ်သိပ်တယ်အစာအာဟာရကိုစားတာနဲ့ရေစာတာနဲ့ခံစားချက်ချင်းမတူနော်တမျိုးစီဆိုတာပဲတခါတလေရေပဲတောက်ချင်နေတယ်အစာစားတာမဟုတ်တခါလေရေစားတာမဟုတ်တခုခုစားချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝရဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်မင်းဒီဆင်းရဲတွေကိုတေချာတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေတော့အခုပြောတာ၄မျိုးရှိပါပဲနော်တိတံဩနံအေးတဲ့ဒုက္ခပူတဲ့ဒုက္ခအစာစားတဲ့ဒုက္ခရေစားတဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားပြီးတော့ဥစ္စာရောပတ္တဘောကျင်ကြီးစွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခတနည်းအားဖြင့်ကျင်ကြီးစွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်အသက်ရွယ်လေးရှိသေးလို့ကျန်းမာရေးကောင်းနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကညီမျှနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီဟာတွေကတိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိတ်မထင်ရှားဘူးส่วนเนี่ยแหละตั้วပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားတကယ်လို့ကျမ်းမာရေးရမပြည့်စုံဘူးအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဒါကအလွန်ကြီးတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ကအစဉ်ပြေနေသေးတော့ဒီဟာကိုသိပြီးတော့ဒုက္ခလို့နားလဲခြင်းမှာနားလဲမယ်နော်တကယ်တမ်းကအထက်ထဲမှာစွန့်စရာတွေကရှိနေတယ်အကြောင်းတရားတွေကမညီညွတ်လို့မပြည့်စုံလို့မစွန့်နိုင်ဘူးဟာဒုက္ခတွေဖြစ်တော့တာပဲဟုတ်လားနော်စီမသွားရလို့စီတစ်စက်သက်သွားလို့ဟာပြဿနာတချို့ဆိုရင်မျက်ရည်တောက်တောက်ကျအောင်ခံရဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝရဲ့လူရလာရင်ဘဝရဲ့လူဖြစ်လာရင်ဒီဒုက္ခတွေကို တဲ့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တာတဲ့နော်အေးရာရဲ့ပူရာရဲ့စာရာရဲ့မှုသိတာရဲ့နော်အစာရာစာရာရေးစားလိုက်ပြီးတော့ပါတော့ကျင်ကြီးစွန့်ရတာရဲ့ကျင်ငယ်စွန့်ရတာပြီးတော့ပါဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အဂိတံဖတ်သောဒန္တံဖတ်သောတတ္ထတံဖတ်သောတဲ့အဂိတံဖတ်သောနော်မီးနဲ့တွေ့ရလို့မီးနဲ့တွေ့မိလို့ထိမိလို့ပူအားလောင်ရတဲ့ဒုက္ခအခမ်းအနဲမီးနဲ့ထိမိတာတွေလည်းရှိကြော်ရင်လော်ရင်နဲ့ဆီပေါက်တွေစင်တာလည်းရှိဟုတ်လားနော်မီးနဲ့ကမကင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမီးနဲ့အခမ်းမသိရင်ထိမိလို့မီးလောင်ခံရတာတွေရှိတယ်တချို့အိမ်မှာလောင်တာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဂိတံဖတ်တော်တဲ့ပြီးတော့ဒန္တတံဖတ်တော်ဒန္တဆိုတာဒီနေရာမှာဒုက္ခနဲ့ရိုက်ခံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ထိလဲရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဒီမှာဒုက္ခဆိုတာကနော်ကျတို့လူကိုရိုက်ဖို့အမျိုးမျိုးစီမံဖန်တီးထားတဲ့ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။မဒန္တဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခလောက်ကိုပဲရည်ရွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်ဒန္တဆိုတာဘေးလို့ဒီလိုလည်းပဲရည်ရွယ်တယ်။ဟုတ်လား။တဗ္ဗေတတန္တိဒန္တံတဗ္ဗေဘာယန္တိမစ္ဆုနောတတ္တဝရိုင်းတတ္တဝရိုင်းဒံကိုကြောက်ကြတယ်တရားမှန်ကိုကြောက်ကြတယ်ဟုတ်လားနော်မင်းပြစ်စိုးဒံငွေဒံထောင်းဒံသေးဒံဟောဒံနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့စကလုံးနေလူရင်လို့ဖြစ်လာရင်ဒီလိုဒံမျိုးမျိုးအပေးခံရတာတွေရှိတယ်တချို့ကလေးလေးတွေဆိုရင်မိဘတွေကစကားနားမထောင်လို့ငိမ့်ငိမ့်နေဟုတ်လားတခါတည်းပါတော့ဒံပေးတာတချို့ဆိုခက်ကြမ်းကြမ်းဒံပေးတာတွေလည်းရှိတယ်။အမျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်လား။အဲဒီဒန္တဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နားလည်ရအောင်နော်။အေကိတံဖတ်သောမီးနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေ။ဒန္ထတံဖတ်သောနော်ဒုက္ခဒံအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေ။တတ္ထတံဖတ်သောတဲ့တတ္ထဆိုတာဒါအစရှိတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးပြောတာ။နော်ဒီခေတ်ပို့ပြီးတော့မှဆန်းကျယ်လက်နဲ့တည်းကြည်ပြန့်လာတဲ့နော်သဘောသဘာဝတွေမြင်အောင်ကြည့်နော်ဒီဟာကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်အများကြီးစဉ်းစားကြံစနေရတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နဲ့တည်းကဆန်းတဲ့ဆန်းတာတွေအများကြီးဟုတ်လားအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဆန်းကြည့်ဒါလောကကြီးမှာလောဘဒေါသတွေကအာကြီးလာကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ရှားဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြသလိုဒေါသအာကြီးလာတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်လည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတယ်လက်နဲ့မျိုးမျိုးပဲယောဂါဘေးဟိုဒီယောဂါပိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂါပိုးလက်နဲ့ဆိုရှိတယ်ဓာတုလက်နဲ့ဆိုရရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဒီလူတွေအကုန်လုံးကြားဥပါတယ်လက်နဲ့တွေမှာမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါပါတော့တတ္တဝါတွေကိုပျက်စီးသွားအောင်เนาะဖြတ်စီးဖို့အတွက်เนาะတီထွင်ကြံစပြီးတော့ပြုတ်လုထားရတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးအဲ့ဒီလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်တတ္တဝါတွေကဆင်းရဲကြရတယ်ပေးမှန်းကြရတယ်ပျက်စီးကြရတယ်အဲ့ဒါပေါ့တတ္ထတံဖတ်တော်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရလို့ဒုက္ခရောက်ရတာလက်ဘဝရဲ့လူဖြစ်လာရင်မင်းဒီဒုက္ခတွေတွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်လို့သူပြောတာကခုကိုမျိုးရှိပါမယ်နော်အေရာရဲ့ပူရာရဲ့အစာစားရာရဲ့ရေစားရာရဲ့ကျင်းကြီးစွန့်ရာရဲ့ကျင်းငယ်စွန့်ရာရဲ့မီးနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့ဒုံနဲ့ဒံနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့လက်နဲ့နဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတယ်နောက်ဆုံးဆယ်ခုမြောက်ဒုက္ခလေးကဘာပြောထားတော့အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုရားလွန်သဘောကျဆယ်ခုမြောက်ဒုက္ခပေါ့နောက်အရှင်မြတ်ကြီးမြင်ပြတာဘယ်လိုမြင်ပြတော့ဆိုတော့ညာတိပိမိတ္တာပိသင်္ကမ္မတမာကမ္မရောတန်တိနောက်ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစုဝေးရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝထဲကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်ကြတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းခံရလိမ့်မယ်လို့ပေကြပေါ့မျှော်လင့်အပ်တယ်ဟုတ်လားလူရလုံးဖြစ်လာရင်မိသားစုတော့နေတော့ရှိရအောင်နော်ဆွေတွေမျိုးတွေလည်းပဲတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိကြတာပဲဟုတ်လားချီရတဲ့ခင်ရတဲ့လူတွေလို့ဖို့ကံပဲတင်မိရွှေပေါင်းသိန်းနေဆိုတာလေကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုတော့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ဘဝတည်းကိုဘာလို့မတော့ဝန်ရောက်ရွတ်ဖက်လိမ့်မယ်တဲ့မခံကျင်သိတော့သိမဖြစ်ပါနဲ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ဟာလည်းသူများဘဝတည်းတွားပြီးတော့ဝန်ရောက်ရွတ်ဖက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သူနှိမ့်ဆက်လို့ကိုရှင်းရရှိလို့ကိုနှိမ့်ဆက်လို့သူရှင်းရလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒါမိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီလင်မယားပါနော်အကြီးမားဆုံးတော့အနှောင်ဖွဲ့မိဘနဲ့သာသမီပေါ့ပိုးတောင်ကြီးမားသေးတယ်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဟုတ်လား အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပြက်လဲမပြက်နိုင်ဘူးသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခကိုမခံခြင်းလဲခံရမှာပဲအဲ့ကိုကလည်းပေးတာပါပဲကိုပေးတာကြတော့လူတွေကသိရင်မှသိပဲဟုတ်လားသူများပေးလို့ကိုမရချင်တာကြီးပေးပြီရှင်တော့အလုံးကိုသိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ကိုကပေးမိနေတာလေးတွေကိုလည်းသတိထားရမယ်ကိုကသူများပေးတာကြီးမြင်လို့မရဘူးနော်ကိုကလည်းသူများကိုမပေးမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အခုဒီမှာပြောတယ်ဘလောက်ရှောင်ရှောင်လွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးနော်ရွှေမျိုးတွေမိတ်ရွှေတွေစူစီးရောက်ရှိလာပြီးတော့ကိုဘွားတွေဝင်လာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရလိမ့်မယ်တဲ့ဒုက္ခဘယ်နှမျိုးပြောတာတော့ဆယ်မျိုးပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုသူကအဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဒါဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခတွေထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြတာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေကဒီလောက်တင်ကရလားခဲကမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရိသတ်မုပ္ပါပါဠိတော်လူတိုင်းလူတို့ယွတ်နေကြတာနောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးမှာဘလိုလေးများစွာပြဟောထားတော့နော်ဇာတိပိစယဇရာမရဏတောကပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံမွန်တိနော်မွေးဖွားလာရပြီလူရင်လူဖြစ်လာပြီဆိုတာ ਨੇ အိုရလိမ့်မယ်နားလိမ့်မယ်တေးရလိမ့်မယ်စိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးရလိမ့်မယ်ကိုရှင်းမှုရှိရှင်းမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတွေကိုကျုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဧဝမေတ္တာကေဝလန္တဒုက္ခခန္ဓာသတ္တမှုရေဟောတိဟောအဲ့ဒီပိုက်လေးကတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးအကြိုက်ဆုံးပဲဧဝမေတ္တာကေဝလန္တဒုက္ခခန္ဓာသတ္တမှုရေဟောတိဘဝဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့တသက်ဆင်းရဲသောတဘာဝတွေရဲ့အစုအပုံကြီးဖြစ်နေခြင်းမြသာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါအမှန်ကုန်ဆုံးအမြင်နဲ့ကြည့်သွားတာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါအတိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စကဘဝရဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့မြင်ဖို့ပဲဒါပဲတကယ်ကကျန်တာတွေကဒါကိုသိဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့အထောက်အကူပြုဖို့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြရတာတကယ်ပန်းတိုင်ကဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝလို့ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမက်မောမှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲအမှန်တရားကိုသိမှလည်းမက်မောမှုကနည်းမှာမမောမှုနဲမှလည်းပဲမမောမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေအကုန်လုံးနဲသွားပါဟုတ်လားတဘုံတို့ဘဝမှာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေဆိုတာကဒီသမှုရိယသစ္စာမမောတွေ့တာမှုလောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာတွေကြီးပဲတကယ်ကဟုတ်လားကိုနားလေသည်ဖြစ်စီနားမလေသည်ဖြစ်စီကိုဘဝရဲ့ပုံမှာတော့လည်းကောင်းသူဘဘဝရဲ့ပုံမှာတော့လည်းကောင်းတခြားသောအမျိုးမျိုးသောအရာတွေရဲ့ပုံမှာဘုံတို့ရဲ့နော်အမှန်မသိနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုမမောမှုတွေ့တာမှုဒီလောဘတက်ဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကလက်တယ်တရားခံအကြောင်းတရားကြီးပဲသူ့ကိုမလျှော့နိုင်တဲ့မြတ်ဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ဘူးသူဖြစ်နေတဲ့မြတ်ဒုက္ခတွေကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုချုပ်ငြိမ်းအောင်မလုပ်ရလေတဲ့မြတ်ဘုံဘုံတို့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမငြိမ်းဘူးဒါကြောင့်သူရိယသစ္စာဆိုတာဘာလို့ရမယ့်သစ္စာလဲတော့ပယ်ရှားပြည့်ရမယ့်သစ္စာသူ့ကိုပယ်နိုင်မှဒုက္ခငြိမ်းမှာမဟုတ်လို့သူပဲရတယ်။သူ့ပဲဖို့ဆိုရလဲဓာတ်ရိုက်ပယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ तू ကဘယ်ပုံမှာမက်မောနေတာလို့။တကယ်တမ်းကဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပုံမှာ तू ကမက်မောနေတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လို့ဆိုရင်မမက်မောဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလို့ကိုမက်မောနေတဲ့အရာတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့မြင်ရင်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရှားတဲ့ကိစ္စသူ့အလိုလိုဖြစ်သွားတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာ။ဟုတ်လား။လောဘကိုမကောင်းလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကလောဘကိုတိသန့်ဒီတိုင်းကြီးလျှော့ပစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလောဘအနေအများဆိုတာဘယ်ပုံမှာမူတည်နေတာလဲဆိုတော့နော်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘယ်တိုင်းဓာတ်တွေတိတယ်လဲမတိဘူးလဲဆိုတာပုံမှာမူတည်နေတာဟုတ်လားမြင်နေရတာတွေကြားနေရတာတွေစားသောက်နေရတာတွေတွေးထိနေရတာတွေတွေးကြံမိနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချမ်းသာတာတွေဆင်းရဲတာတွေဝမ်းသာတာတွေဝမ်းနေတာတွေတုံ့ပြန်နေတာတွေဘဝမှာဓာတ်တွေဖြစ်နေတာကိုဘဝခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ပေါ်မှာဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအမှန်မမြင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံဘာဖြစ်နေတော့တွဲကပ်နေရတာဒါတွေကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့မမောနေတာအဲ့ဒီမမောမှုကြောင့်ပဲဒုက္ခတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒုက္ခမဖြစ်ခြင်းမှုဆိုရင်မမောမှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မမောမှုမဖြစ်ခြင်းမှုဆိုရင်ဒုက္ခကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါအခုဒီသုတ်တန်လေးကဒုက္ခကိုနားလေဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်ယသောဘုရားကတော့ဟောထားပြီးသားပဲလေဧဝမေတ္တတကိဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တတမှုရေဟောတိဘဝရဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဒုက္ခကြီးတက်တက်အဆုအပုံလိုက်ကြီးဖြစ်နေတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့ဒုက္ခအဆုအပုံကြီးဖြစ်နေတာလို့ဘုရားအတိုင်ဟောသွားတာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့မြင်ရင်မြင်တဲ့လောက်အဲ့ဒါရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘနည်းမယ်လောဘနည်းရင်နည်းတဲ့လောက်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတွေလည်းနည်းသွားမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီသုတ္တမပြောတာအဘိနိဗ္ဗာတိအောက်သောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းဒီဆင်းရဲတယ်ဘဝဖြစ်ပြီးဟေးဆိုတာနဲ့မင်းဒီဆင်းရဲတွေရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးသူပြောတော့10မျိုးအေရာရဲ့ပူရာရဲ့စလောင်မှုသိတာရဲ့ကျင်ကြီးခြင်းငယ်စွန်ကျင်တာရဲ့စွန့်ရတာရဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့မီးနဲ့တွေ့တာရဲ့ဒုတ်တန်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တာရဲ့လက်နဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတာရဲ့ပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ရတာတွေဆွတ်ဖက်ကြတာတွေရဲ့ဒါတွေကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။အဲဆက်ပြီးတော့သူပြောပါတယ်အနာဘိနိဗ္ဗတိယတဖန်မဖြစ်ချင်းရတော့ဒုက္ခချမ်းသာတယ်။တဖန်မဖြစ်ရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဘလို့ချမ်းသာတယ်လေဆိုရင်ဒီချမ်းသာဆယ်မျိုးကိုသင်တရားပေါ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုအပူကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့အေးကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့စာရာတွေမှုတ်သိတာတွေမရှိတော့ကျင်းကျင်းကဲဆွန့်ကျင်တာတွေမရှိတော့ဟုတ်လားမိကြောင်ပူရတာတွေနှုတ်တွေတန်တွေအမျိုးမျိုးကြောင်ပူရတာတွေဆင်းရတာတွေလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင်ဆင်းရတယ်မရှိတော့ဘယ်ဆွေမျိုးဘယ်သူမှလည်းလာပြီးတော့ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်တာလည်းမရှိတော့ဒေသနာလေးကြည်ရတာအပေါ်ယံဆန်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့်လို့ဘုဘုံစိတ်ထဲမှာတော့ဒါတော်တော်လေးနဲ့တယ်လို့ထင်တယ်။ဘုဘုံကကိုရနေတယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတကယ်တမ်းကအမှန်သိအောင်မစင်းသားမိဘူးတကယ်စင်းသားကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာကဟုတ်လား။အဘောရဲ့ပုံမှာမမောမှုဒီဒေသနာမျိုးကိုနာယူခြင်းအဖြစ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိယိုနေစေနိုင်နေလို့ဆိုလိုက်ရနော်။ဟုတ်လား။ဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တသက္ကနိပတ်ထဲမှာပထမဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာ။နော်ตุหนองนาเลมาดุติยะทุกขะตุฏฐันဆိုပြီးတော့ตุฏฐันတဘုံရှိတယ်အဲ့ဒီตุฏฐันမှာလဲဒီပရိပိုက်ကပဲမေးတာသူကြတော့သူကဘယ်လိုမေးတာတော့ဆိုတော့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီသာသနာဘောင်မှာနေကြတဲ့ယဟန်နေကိုရင်နေသာသနာဘောင်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲစောစောကပြောတဲ့ตุฏฐันကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာအခုမေးတာကဘာတော့သာသနာတော်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တီးသန့်မေးတာအဲ့လိုမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့သာသနာဘောင်မှာပျော်လို့ရှင်ချမ်းသာပဲမပျော်ရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ဟောဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော်သာသနာဘောင်မှာပါတော့ပျော်မှုရင်ချမ်းသာပဲမပျော်မှုရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ပျော်လို့ရှိရင်နဲ့အိမ်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ပွားနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ထိုင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရက်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရွာထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်တောထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်တိပင်းအောင်နေလဲချမ်းသာတယ်လွင်တီးခေါင်နေလဲချမ်းသာတယ်ပိဋကကြနေလဲချမ်းသာတယ်ဘယ်နာနေနေဘာဖြစ်နေနေပျော်ရင်ကတော့ချမ်းသာနေတာပဲဟုတ်လားမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့ရက်နေရင်လဲဆင်းရဲအိတ်နေရင်လဲဆင်းရဲတယ်သွားနေရင်လဲဒီအကြောင်းပဲသူတွေးနေမှာလေဣရိယာပုတ်လေးပါအကင်ပြောတာနော်တိပင်းအောင်နေနေတယောက်တည်းပဲနေနေလွင်တီးခေါင်ပဲနေနေလူကြားပဲနေဘယ်နာနေနေဘလို့နေနေမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်ပြီတော့ရှင်ရဲ့ဘလောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာအတွက်မေးတာတော့သာသနာပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကွက်ပြီးတော့မေးတာအဲ့ဒါဒီတုတ်တန်လေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဘုံကဘုံထင်ပါလေဦးသိဖြစ်ပြီးကသာနော်အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖတ်ဒါဘလုံးသဘောကျလို့အမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိနော်ဘလောက်ကောင်းတော့ဒီအခုပရမဟောတာဟာလောကီတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့သူကအကုန်လုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ပြောတာသူကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တာပေါ့သို့တော့လေးနဲ့တယ်မလေးနဲ့ဘူးဆိုတာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်แท้ကိုနော်အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဘဝင်ကြသွားဖို့ကလိုရင်းပဲလေနော်သာသနာဘောင်မှာဘယ်ဟာချင်းဆင်းရဲလဲဘယ်ဟာချမ်းသာလဲဆိုတာကျတော့ဒီလိုဖြေလို့ရမလားမရအောင်ဟုတ်တာပေါ့ပျော်ရင်ချမ်းသာတာပဲမပျော်ရင်ဆင်းရဲတာပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့တစ္ဆာရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ဘဝဖြစ်ရခြင်းဟာဆင်းရဲပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းဟာချမ်းသာပဲဒီဟာကိုဘုံဘုံတော့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမလုပ်ထားဘူးတော့ခေါင်းထဲကိုဒီဒေသနာကိုနော်နားလေအောင်လှုပ်ထားပြီတော့ခဏခဏလေးစဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟိုတုန်းကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာစာအုပ်ကျမ်းစာအုပ်တော့ရှိတယ်စာအုပ်ရဲ့နာမည်တော့ဘုရားကောင်းကောင်းမှတ်ပြီးတော့ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောသုခနော်ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောဒုက္ခဒီစကလုံးနှလုံးလေးရတယ်ဒီအိဗယ်နဲ့တူတူပါပဲဥပါဒါဆိုဖြစ်တာပြောတာဥပါဒောဒုက္ခဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခပဲ ဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေမှန်တယ်ညာအဲ့ဒါဒုက္ခမျိုးတွေအနုပါဒဆိုတာမဖြစ်တာကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနားလည်းကိုအရန်ခက်တဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်အနုပါဒောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်တမ်းကချမ်းသာတာဒီစကားလုံးတွေကိုပုံပုံလေးပဲနားလည်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကအရိယာဖြစ်မှပြီးပြီးပြင်းပြင်းနားလည်မဲ့အတိဘေတွေပေါ့နော်အခုကျွတ်လို့ဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးမြင်တာကြားတာအခုအသံကြားတာဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေအမျိုးမျိုးတွေးနေတယ်ဖြစ်နေအဖြစ်တရားတွေပေါ့တရားတွေသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအကုန်လုံးပါတော့ဖြစ်တဲ့သဘာဝဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့သူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝမှန်သမျှသည်မဖြစ်သားပျောက်သွားတာဓမ္မစကြာတယ်ပဲပါတယ်မို့လားအဲ့ဒီပါဠိလေးယံကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတံនិရောဓဓမ္မံတိသမှုရိယဆိုတာဖြစ်တဲ့သဘောကိုပြောတာនិရောဓဆိုတာပျောက်သွားတဲ့သဘောကိုပြောတာဖြစ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှသည်အကုန်လုံးချုပ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ရန်ကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတံនិရောဓဓမ္မံတိအဲ့ဒါကိုသိတော့ရှင်ကုန်ညာဘာဖြစ်သွားတော့ဘောဓဘာဖြစ်သွားဟုတ်လားကိုဒီမှာဒီတုတ်တန်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ဘုံဘောကကောင်းတဲ့ပေါ်တန်လေးတွေကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လားဥပ္ပါရောဒုက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်တယ်မြင်အဲ့ဒါပါမကောင်းတဲ့တရားတွေဆင်းရဲတဲ့တရားတွေအနုပ္ပါရောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်ချမ်းသာတာကျတို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အများကြီးစူးစမ်းလိုက်မယ်ဟုတ်လားကျွတ်ဝဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကအမဒါလေးကတော့ဆင်းရဲဒါလေးကတော့ချမ်းသာလို့ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်နေကြတာဟုတ်လားကိုစိတ်တိုင်းလေးကြားမယ်အကောက်တာလေးမြင်ရမယ်ကြားမယ်အဆင်ပြေတာလေးကိုကြိုက်တာလေးတွေကြားမယ်နားထောင်ရမယ်အဲကြည်ရမယ်စားတော့ရမယ်တွေ့ရကြုံရမယ်ကိုစိတ်ထဲနှသဘောကြတဲ့အာယုံလေးတွေနဲ့တွေ့ရပြီဆိုရင်ဘုံတော့မဖြစ်ဘူးအာตายရမယ်ဘောကတော့တကယ်ကိုချမ်းသာနေတာဒါပဲလူလေးနေနေရရင်ကိုပျော်မွေ့ရင်နေဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါဟာအကောင့်တရားမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဘုန်းတော်ကဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုံရိုးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အာယုံကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတခံစားနေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတော့ဘုန်းတော်အဲ့ဒါကိုအလုံးကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာသို့တော့သူ့ထက်မြင်မားတဲ့ချမ်းသာကိုဘုန်းတော်ကရှာဖွေမယ်ဆိုရင်တွေ့ရှိရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီယုတ်တွေနဲ့အကုန်လုံးချုပ်ငင်းလို့အငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်တမ်းတဘာဝလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားရသော်ဘုရားရဲ့အစုံမှာလူရင်းကတကယ်တမ်းကအဓိကကြတဲ့အစုံမှာဒါပဲနော်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဟုတ်လားဒါတသစ္စာ၄ပါးကိုနော်သိဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့တုတ်တန်လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဘုံကပြောပြတာဟုတ်လားဒါတုတ်တန်ရဲ့နာမည်လေးလည်းမှတ်ထားဒုက္ခတုတ်တန်နဲ့တာမဏကပရဝေကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတာငါရှင်သာရိပုတ္တရာဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအတပါပြန်ပြောငါရှင်တဖန်ဖြစ်ရခြင်းသည်ဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာပဲလို့အဲ့ဒါကိုသူအကြောင်းပြချက်ဘယ်နှမျိုးထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့10မျိုးစီပြီးရနော်ဘဝဖြစ်ရပြီဟေ့ဆိုရင်အေးရလိမ့်မယ်ပူရလိမ့်မယ်နော်ဆာလုံးမှုသိမ့်မှုတွေကိုခံစားရလိမ့်မယ်ခြင်းကြီးခြင်းငယ်ဆွရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကြုံရလိမ့်မယ်မိနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲနော်ဒုက္တို့ဒဏ်တို့နဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေလာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရတဲ့ဆင်းရဲဒါတွေကိုသင်ရရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်။တကယ်လို့ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဆင်းမျိုးတွေ့ကြအောင်မရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တခုခုအစင်မပြေတာဖြစ်တိုင်းလည်းပဲဒီတုတ်တန်လေးကိုအသုံးချတဲ့ခြင်းနဲ့ဘုံဘဝ။နော်လူမှအပြစ်မတင်နဲ့တခုခုဒုက္ခဖြစ်တိုင်းအလုံးဝအပြစ်မတင်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်เสียဒီကိုကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခကဖြစ်နေတာ။အဓိကအကြောင်းတရားကအဲ့ဒါပဲ။ဟုတ်လား။ဒီကိုကြီးဖြစ်နေဘာမဆိုဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ခြင်းမှလည်းဖြစ်မယ်တချို့ဒုက္ခတွေကတော့ဒါတိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုဘုံဘုံကြောင်းမှာတိလရှင်ဝတ်ထားတယ်တိလရှင်နေမန်းလေးမှာပဇောင်းကင်းစားဖြစ်မှာကြောက်နေတာပေါ့နော်အတွင်းကခွဲမရသွားတွေနှုတ်လည်းမရအပြည်တွေကထွက်နေပါရကြီးဖြစ်နေအပြင်းမကန်နေခွဲဘယ်နာလေးရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မရှိဘူးသူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာနော်ကိုယ်ကဘယ်နာမှမဖြစ်လို့ဘယ်နာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပတ်မထင်လေနဲ့ဟုတ်လားမျိုးစုံမှာဘာလို့တော့ဖြစ်နေရမယ်အနာတော့နာကြီးသူဖောက်ပြန်နေတဲ့နေရာဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့ကို့စီကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအရှင်မပြေမှုတွေရောက်မလာဘူးလို့ဟုံးတို့ပြောလို့မရဘူးနော်ဒုက္ခမျိုးစုံသူအကုန်ဒိုင်းခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလက်ခံနေပေါက်ပွားနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘလို့အရှင်မပြေမှုပဲတွေ့တွေ့ ဟိုတသုံးတယောက်ကကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြလို့လို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းသူ့ကိုအပြစ်မတင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာအပြစ်တင်လိုက်ဟုတ်လားဖြစ်နေလို့မင်းဖြစ်နေလို့ဒါကြုံရတာမင်းဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ဒါကြုံစရာအကြောင်းရှိမလားရှိဘူးကျွတ်တော့တယောက်ကနော်တဘာဝမကြနေမယ်ထိုင်မယ်ပြုံးမယ်ပြုမယ်ကိုယ့်ဘောဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကြောင့်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တာလို့ပဲလွယ်လွယ်လေးဘုံတို့ကကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒီရှုတော့ကဘုံတို့ကသိပြီတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးခုပြောနေပြီလေနောက်ဆုံးဟာလေဘုံသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေရောက်လာပြီတော့ကိုယ်ဘာလို့လဲတော့ဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ကြတာကိုကဒီလိုဖြစ်ချင်တာ तू ကမဟုတ် तू ကဟိုလိုဖြစ်ချင်တာ तू ကဟိုလိုဖြစ်နေကိုကဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တာ तू ဖြစ်ချင်တာမတိုက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်ကြပြီတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြတော့တာပေါ့နော် तू လည်းဒုက္ခရောက်ကိုလည်းဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တခါတလေစဉ်းစားပေါ့လူများပေါ်ရတဲ့ဝင်ပြီးတော့ငါဘလို့ဖြစ်ချင်တာညာလို့ဖြစ်ချင်တာတွေတွားပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲဆိုကိုကဒုက္ခပေးသူဖြစ်မှစိုးရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကဒုက္ခပေးသူဖြစ်မှဆိုရင်ကိုလည်းဒုက္ခပေးတာမျိုးဘာလို့တော့ကျုံရနိုင်ရင်တော့ဟုတ်လားကိုဒုက္ခပေးတာကျုံရင်တော့လည်းပဲဒီဒေသနာလေးနဲ့နော်တွေးညှိပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုဘလို့အောင်တော့အဖြေမှန်ရအောင်ရှင်းတာစိတ်ကအဖြေမှန်ရသွားရင်တက်တာသွားတာပဲကျုပ်စိတ်ထဲမှာစဉ်းရဲနေတာတွေပင်ပန်းနေတာတွေအသိမပြင်းနေတာတွေဟာများသောအားဖြင့်အဖြေမှန်မရအောင်အဖြေမှန်မရတော့စိတ်ကဒုက္ခဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဖြေမှန်မရအောင်အဲ့တော့အဖြေမှန်ရအောင်ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့တကယ်ကိုလောကရဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုအဆုံးစုံသိသွားမြင်သွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ဇကားတွေကိုဘုံဘုံတို့ကနားထောင်တဲ့အလေးအချင်းရှိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားစစဟောရင်ဘုံဘုံကပြောတာတရားနာယူခြင်းအပြင်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းတွေကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေပါလဲစိတ်ကိုငြိမ်းစေတဲ့အေးစေတဲ့ချမ်းသာစေတတ်တာစေတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီအသည့်ညံကပဲဖုံဖုံတို့အတွက်အားကိုးရပဲသူကပဲချမ်းသာသေးမှာသူကပဲငြင်းအေးစီမှာတော့သူမရှိလို့ဖုံဖုံတို့မှာဘာဖြစ်နေလို့ပူလောင်ရဆင်းရပင်ပန်းရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအသည့်ညံကိုတရားနာယူမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်ရနိုင်တာတော့လည်းမဟုတ်တရားရှုမှတ်ခြင်းအပြင်လည်းရနိုင်တယ်နော်နှီးမျိုးစုံနဲ့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားနော်တိုက်တွန်းထားတယ်နှီးမျိုးစုံနဲ့ရအောင်လုပ်နော်တရားနာယူတဲ့ကိစ္စအားလည်းဗျာငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းเนาะချမ်းသာကြောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားအထောက်ရရောက်တယ်เนาะတရားနာယူခြင်းရတယ်ဟုတ်လားဒါမလို့မုံမြဲတဲ့เนาะကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်အခုကြိုးစားပေးကြပြီเนาะပြောရရင်ဆွမ်းကပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအခုတရားနာလို့ကုစိတ်တွေရเนาะအတိုင်းတာတစ်ခုထိသိရတဲ့မြင်ရတဲ့ကုသိုလ်သဘောလေးကတာလွန်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအင်းအတဘုံတို့ကုသိုလ်စိတ်တွေကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တွေเนาะအလွန်မြင့်မြတ်စွာကိုယ်တန်တမှာဖြစ်သွားကြပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှိမ်ယံထုတ်ချောင်းညမောပြုပါရစေလို့စိတ်ထဲကအဲ့လိုလေးညွတ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ်တဲ့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှိမ်ယံထုတ်ချောင်းညမောပြုပါရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း
1: အုံခဏလေးနေကြပါဦး။ဟောဒီဘုန်းကြီးတရားတော်ကြောက်တန်းပြီးဟောဖို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဟောဒီကတော်တာဆရာကြီးအဖွဲ့ကအင်းသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်ကလေးအကြောင်းပြောပြရအောင်မယ်တဲ့ဗျာ။ဘုန်းကြီးရတော့လည်းပဲမင်းဆရာပြောလို့ဆရာမရှိဆိုတော့သက်ကဘုံရှိမန္တိစရောဆိုတဲ့မင်းဆရာကြီးတပါးပြောထားတဲ့ဇာကူဘုန်းကြီးတို့ကဆက်ပြီးတော့အတိတ်ကဖွင့်တရားလို့ဆရာမရှိပါဒီရကောတာဆရာများအတန်တွင်းနဲ့ဇာကများကသူတို့ဓမ္မလက်ဆောင်လေးလည်းပဲဝေကျင်ပါလေဒကာဒကာမတွေနဲ့သိတယ်နဲ့တရားလေးသူတို့ရှာပြီးတော့ပြီးပါဆိုတော့ခင်ဗျားစဉ်းစားဟာခဏိတော့လူမျိုးကသူတို့ကကိုလက်မျိုးထိုးနေရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုလက်ကုံးချောင်းကပြန်ပြီးထိုးနေတယ်ထိုးတဲ့သကပုံကိုပဲပြောနေတာကလက်ကျိုးကတော်ရာထိုးပြင်တယ်လို့ ကိုယ့်ဘက်ကိုလက်သိမ်းကြောင်းကထိုးလိုက်ရတာရှိဗန္ဒေဆိုတော့အားလုံးအစကအရှင်မကြည်မှုဖြစ်တာဟာပြင်မဲ့လောကတာလောကကြီးကိုလည်းမျိုးထိုးပြနေပဲမိဒီမယ်လို့အမှန်ကတော့မိမိတို့ရဲ့လောဘမိမိတို့ရဲ့ဒေါသမိမိတို့ရဲ့မောဟဒီလောဘဒေါသမောဟသုံးပါးမိမိတို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဒုက္ခမှကိုယ်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲဒီတော့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေ့တယ်ဆိုတာဘိဓါလောကကြီးကိုကြည့်မဲ့အစားဖျားအလိုတော်လဲကြမိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာလောဘဒေါသမောဟကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်သဏ္ဍာန်ကဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုအပြစ်မြင်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင်လိုက်နာကျင့်သုံးရဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့မန္တိဆိုတော်ကြီးရဲ့မကတိဝလင်္ကာပိုက်ရှင်289ခုမြောက်အပိုက်သေးကအကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီကြောက်ခွေတရားသုံးပါးရဲ့အကြောင်းကိုသရောကြီးရေးသားဖွဲ့ဆိုထားတဲ့လင်္ကာလေးကိုကောက်နှုတ်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးသူတို့ကိုပြီးပါတယ်တရားလက်ဆောင်အနေနဲ့ယောက်ျားမိန်းမကျင်ကာလ၌အကျဉ်းအခါမှာမိန်းမယောက်ျားပရိယေမဟုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလောဘတရားဈေးရညာစရဲ့ပြန်ပွားမသိဆိုတာလောဘတရားလောဘတရားတွေ့မြားပြီးတော့လူတွေဟာလောဘတွေပြန်ပွားနေနေဆိုရင်လေထိုကြောင့်ဖြစ်ကြလောဘတရားပွားများခြင်းတိဟုသောအကြောင်းဖြစ်ကြဒုက္ခခန္ဓာကကြီးကြ၍ဆိုတာသတ္တဝါတွေအစာကြီးသာခေါင်းသာရှားတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကကြီးကြတဲ့ထိုကြပါဆိုရဲ့အများသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလောဘမုန်းမွန်နေတဲ့ရားထဲမှာငါတယောက်ဖြင့်လောဘသိမ့်ကြီးမယ်ဆိုပါလို့အဲ့ဒီလိုသိမ့်ကြီးလို့ရှိရင်အများဒုက္ခခန္ဓာဘေးရောက်တဲ့အထဲမှာကိုယ်ဒုက္ခခန္ဓာဘေးကလွတ်မှာအများဒေါသမုန်းမွန်လို့သတ္ထန္တရကကြီးရောက်နေကြဈေးကမူမိမိကဒေါသကိုချုပ်ပြီးစိမ့်စီပယ်ရှားထားရင်ကိုယ်ကသန္တရကမရောက်ဘူးအဲဒါကြောင့်လောဘဟိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ထိုအကြောင်းဟိတ်ကြောင့်ဒုဗိခန္တရကတ္တိကြ၍ငတ်ပြမုတ်ပြမဝရေစာတောက်တာဂါလင်များစွာသေပြောက်ပြစ်တာရောက်ဤပြန်တော့လေလောဘကြောင့်ပြစ်တာတို့ဘောင်ရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကြောက်ကြောက်ပေါ်လေကြောက်ဖို့ရံပြောပါဒုတိယကမိတ္တသမီးအဟုံကုန်ခတဲ့ရဲ့ဒေါသဟိတ်လွန်ပြန်ပွားဖွင့်တော်ဖွင့်ဆိုတာများမိတ္တလူဟုံကုန်ခပြီးတော့ဒေါသခေါ်တော့အကုသိုလ်ဟိတ်ဇဒဝါဒီလုံးနေမယ်များနေမယ်ပြန်ပွားနေမယ်ဆိုရင်နဲ့သတ္ထန္တရကကြီးကြတတ်တယ်လည်းနဲ့ပေးတယ်နေနဲ့တရဝါဒီပြည့်စည်ပြုံးပြီးတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုသတ္တန္တရကတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီသတ္တန္တရကတ်ကြီးကြရေးသတ္တရာဖြတ်ကြအာဃာတဖြင့်သီထတုံရောက်ငရေရောက်ဤဒေါသမိုးမွန်လို့ဒီဒေါသမသိကြီးပဲနဲ့သာသေသွားရင်ငရေရောက်တတ်တယ်တဲ့တော်ကြီးကတန်ခူကရအောင်ပေါ့လေတတိပေးမျိုးစုံခဲ့တဲ့လင်္ကာပိုက်ရစ်ပါထိုနောက်ညာနနိဗ္ဗာန်ကြကြောင်းအသိဉာဏ်ပညာလိုက်စားရမှာမလိုက်မစားဘဲနဲ့မိမကောင်းပေါင်းဉာဏ်ဖြစ်ရမယ်နေရာဒီမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဝင်ပြီးတော့မောဟလွှမ်းမှုအုပ်စိုးလာခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတော့မောဟသမုဋ္ဌံထိုဟိတ်လွန်ကရောဂန္တရကတ်ကြီးကြ၍အနာသုယောဂမျိုးနဲ့သရဝါဒီသိကြည့်ပြစည်းတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုယောဂန္တရကတ်လို့ခေါ်တဲ့အဲအသိဉာဏ်တရားခေါင်းသားလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်နေရာမှာဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်သိတတ်တဲ့အသိမှားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မောဟတွဲပြီးတော့ဝင်လာတတ်တယ်တဲ့အဲဒီမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဟိတ်လွင်ရင်သတ္တဝါဒီမှာယောဂန္တရကကြီးကြရောက်တတ်တယ်တဲ့ရကြရောက်ပြီဆိုရင် မကြဘူးမနာတာယောဂအမျိုးမျိုးဝေဒနာအမျိုးမျိုးနဲ့ခန္ဓာပြက်ကျွေသေသူတွေပေါ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီမဖြစ်သေးတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားများမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားများလည်းပဲနောက်အညွတ်အညွတ်မတက်အောင်ပေရှားနိုင်အောင်တို့ကြိုးစားမှလည်းဒါမှကတိသုံးပါပါလွတ်မြောက်မှာပဲအဲ့ဒီလိုပฏิသံဝေကရအောင်ပထမမျက်နှာကအဘိဓိဟိတ်ကုန်းကကြောက်ွယ်တရားကောင်းရှိတတ်ပြီးတော့တရားရဲ့ဆောင်တစ်ခုပြောပါအဲကျိုးမျက်နှာကသူကဘေးရန်တားကြောင်တရား၅ပါးဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေမိုးမွန်နေတဲ့အခါကျတော့လူတွေမှာဘေးရန်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရောက်တတ်ပုံရွေ့ရောက်တတ်အဲဒီလိုဘေးရန်ရောက်လာရင်၎င်းဒေယံကလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ဒီဒေယံကိုပေရှားတမ်းမြှုပ်ရန်အတွက်ဘယ်လိုတရားများတို့ကျင့်သုံးရမလဲဒီလိုမေးပြရှိတော့ဇာတိများလက်ပေနမန္တေနသုပါတိတေနအနုပဒာမီနပဝေနိယာဝါယတ္ထာယတ္ထာယတ္ထလဘိဒအထံတတ္ထာတတ္ထာတတ္ထပရကမေယမြတ်စွာဘုရားဇပ်ပါဠိတော်ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဘေးရန်တစ်ခုခုရောက်လာရင်တဲ့ဘေးရန်ဟန်တာကြောင့်ဤကောင်၅ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဤကောင်၅ပါးကဘာလဲဆိုတော့ပထမဇပ်ပဇပ်ပဆိုတာပါဠိလိုမြန်မာလိုမန္တန်စိတ်မန္တန်စုတ်တာမန္တန်စုတ်တယ်ဆိုတာကမန္တန်ဆိုရင်လောကကလောကီကအုံနဲ့ဖွားဟဲ့ဆိုတဲ့ဒီမန္တန်လောက်အောင်မေမဟုတ်ဘူးဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်များကြတော့ဗုဒ္ဓမန္တန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓတရားတော်များရွတ်ပွားတရဆေမှုကိုဗုဒ္ဓမန္တန်စုတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာဝကဗုဒ္ဓရဲ့သာဝိကဒုဖရာရဲ့မန္တန်ဒုဖရာရဲ့ဂါထာပြန်ကိုတို့စုတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးမေတ္တာဘာဝနာကိုပေါ့လေနှုတ်ရပြီးတော့ပို့နေရင်လည်းပဲဒါမန္တန်စုတ်နေတာပါပဲအဲပရိတ်တရားများရွတ်ပွားနေရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓမန္တန်စုတ်နေတာပါပဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဇပ်ပေနာတဲ့မန္တန်စုတ်ချင်းချင်းလကောင်းမန္တေနာတဲ့မန္တန်မစုတ်တတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲပညာရှိများနဲ့တိုင်ရင်ပါတဲ့တိုင်ရင်ချင်းကြည့်ဟူသောဒုတိယနည်းဖြင့်တော်လကောင်းတယ်ဒီတော့သူပါတိတေနချစ်ဖွယ်စကားပြောပြခြင်းဖြင့်၎င်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ယန္တူကိုကိုကချစ်ဖွယ်စကားနှုတ်ကောင်းကြည်ဆိုးနှုတ်ချိုရင်ရှိုးစကားပဲဘလောက်ပဲယန္တူကအကျဉ်းစကားတွေပြောနေစေကမူကိုကပြိယဝါစာချစ်ဖွယ်စကားသင်္ဃဟတရားကိုကိုကကျင့်သုံးရင်အဲ့ဒီယန္ဟာငြိမ့်တတ်တယ်တဲ့ရူပတိတေနအနုပဒာနေနပဝေနိယာဝါတတ္တိယနိကအနုပဒာနေနလက်ဆောင်ပနာတစုထိုးခြင်းပေးခြင်းဖြင့်လည်းပဲဒီသေးဒီရန်ကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရတယ်တဲ့ဒီရန်လွတ်မြောက်ခြင်းရင်လက်ဆောင်ပနာတစုများလည်းပဲထိုးခြင်းလည်းပဲဒီရန်လွတ်ကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်ပါလေဒီနည်းနဲ့မသုံးမြင်မှုပါဆိုရင်ဆွေမျိုးဆက်နွယ်ပါဠိတော်ကတော့ပဝေနိယာဝါဒီနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုလောကခြေမျိုးဆက်ွယ်လို့မရရင်ဓမ္မခြေမျိုးပဲဆက်ွယ်ပေးရအာမောင်ကြီးလဲဘုရားဘာသာတွေပါကျုပ်တို့လဲဘုရားဘာသာတွေပါဖရာကြီးဟူသောဖခင်မေတော်တစုတွေကမွေးဖွားလွတ်တဲ့ဟုတ်လားတဖကြီးရဲ့သားတဖကြီးရဲ့သမီးတွေပါအဲ့ဒီလိုအမျိုးဆုံးပေါ်ဒီဘာသာယုဒ္ဒတနေပြီးတော့ဘုရားကိုခမေတော်ကအရာထားပြီးတော့ဤကဲ့သို့သူမျိုးဆက်မယ်ရင်လည်းဖြစ်ပါဤမိမိမျိုးနဲ့ရောက်လာတဲ့ဒေယံကိုဟန်တားရမယ်တဲ့ဤမိမိမျိုးနဲ့မှမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မန္တံလံကိဉ္စီကရောမိဒါနီတဲ့ဤမိမိမျိုးနဲ့မရမှကမ္မတရာကံသာအမိပဲကံသာကံကိုချတယ်လားနောက်ဆုံးမိမာမျိုးသုံးလို့မရမှာကံကိုချပါတဲ့ဘုရားဟောထားတဲ့ရတ်တော်ကလာတဲ့ဂါထာကို
2: မန္တိသရောဘုရားကြီးကသူရဲ့မဂ္ဂဒေဝပိုက်ရှင်283ထဲမှာထဲပြီးတော့လူဤအလျောက်မျက်မှောက်ဘေးရန်ဖြစ်ခဲ့ရန်တော်လူအလျောက်လူဘဝဆိုတာဘေးရန်အလွန်ပေါများတဲ့အတွက်မျက်မှောက်သစ္ဆုတ်ဘဝမှာဘေးရန်ဇုံတရားပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်းနဲ့ဖြစ်မန္တန်ဆုတ်ပြီတဲ့ဒါတနည်းဘုရားမန္တန်မြန်ရွယ်ပွားခြင်းဒီနည်းနဲ့လည်းပဲပေးနိုင်တယ်ပညာရှိနဲ့တိုင်းမိတိုင်းတယ်နဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တိုင်းတယ်ချင်းဟာလည်းပဲဒီဘေးရန်လွတ်ကြောင်းစားကြောင်းဤကောင်းတစ်ခုပဲတဲ့ဖြစ်ခြင်းရာသာယာစကားဒီရန်သူကဖြစ်တော့အောင်သူငြိမ်သာယာတဲ့စကားပြောကြခြင်းလည်းပဲရန်အောင်ရုံးတရားကြပါပါပဲတဲ့ပနာဖြားကြီးဒီပညာကစိုးဆိုတာချော့မော့ပြီးတော့ငါကြက်တစ်ဆယ်စသည်ကပ်ပြီးလက်ဖွားလေးထည့်လိုက်ရင်လည်းပဲဒီအန္တရာယ်ဒီဒေယံကြီးဆိုတာလွတ်သွားတတ်အဲဒီမိတွေကတော့ဟောလာပြန်စဉ်းစားရင်ဒုလည်းသုံးမှုပါပဲလို့သိမှာပါဟောဒီ၄နံပါတ်ကြီးကိုအာကြီးသုံးရတာနော်ငါကြတော့ဆွေမျိုးဆက်နွယ်အာရန်ဒီသဘောမစားပါနဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓဖရာကသူကြီးကဖွန့်ဆွလိုက်တဲ့သားတော်တွေအဲသမီးတော်တွေပါဗုဒ္ဓသာဝကဗုဒ္ဓသာဝိကာတွေအဲတဖခင်တွေကဖွားတဲ့သားတွေသမီးတွေပါအညီအကိုတွေပါမောင်နှမတွေပါဒီလိုသူမျိုးဆက်နွယ်ပြောကြခြင်းဖြင့်လည်းပဲဒီအန္တရာယ်လွန်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့ဤဆိုတဲ့ဖြင့်ကိုယ်ဝယ်ရောက်လာမှုရေးရာ၌ချမ်းသာရမြဲမလွဲမှန်သာဒီမိန်းမမျိုးသိရင်ကိုယ်မှာရောက်လာတဲ့အမှုကိစ္စအရေးအရာတို့မှာချမ်းသာရတာဧကမေတဲ့မလွဲဘူးတဲ့မှန်နေတဲ့ဖတ်တလဲလဲတော့မြဲတယ်လေးခုပဲမြဲတယ်မလွဲဘူးမှန်နေဧကမေဆိုတာဒီနည်းလေးပါဒီငါးပါးနဲ့မရရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဆိုတော့တို့မရမှုကမ္မတကငါကံတာဟုယမကိစ္စကံကိုချတော့ဒီဟာကကမ္မန္တလံကိဋ္တိကရောမိဒါနီဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကိုသရောကြီးကမြမလူနာလေအောင်ဟိုလင်းလာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါဒီတော့ဒီသာရွက်ကလေးရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ဟိသုံးပါးကြောက်ဖွယ်တရားတွေပယ်ရှားနိုင်ပါစေတွေ့ကြုံလာတဲ့ဘေးဒဏ်တွေ့ကြုံလာတဲ့ယံများကိုဖျားပေးတဲ့ဤမာဘူးဤမာပါနဲ့သုံးလံတမ်းမြင့်နိုင်ပါစေဒီလောက်ဆိုရင်သူတို့ဇာယကလေးတွေလည်းရတာပြီးရောပေါ့ဒီနတ်ရောပေါ့ဘုန်းကြီးဟောခြင်းနဲ့တရားဟောကြလို့အဲဒီစက်သာဖွင့်ရကိုဇာတက္ကရာ1330ခုနှစ်သာသနာတော်နှစ်2512ခုနှစ်ဝါစုလတိကျော်15ရက်နေ့မန္တလေးမြို့ဂောဝင်ဟောင်းတော်ဥညာစွာဖရာရဲ့ယင်းပြင်တော်အတွင်းဖိတ်ကမ်းအလုတ်သားများဆောက်လုတ်လူတန်းအပ်သောနိဗ္ဗာန်ထိပ်ဥဓမ္မယုံကြီး၌အစပြု၍ဟောကြားအပ်သောခက်ကဝိသနာသုတ်တရားတော်ဘုန်းကြီးဒီနှစ်ဝါတွင်းတော့ခက်ကဝိသနာသုတ်ပဲသုတ်တန်တစ်မျိုးလည်းပဲလို့တော့အဲ့ဒီခက်ကဝိသနာသုတ်တန်တစ်မျိုးကလည်းပဲတဝါတွင်းဟောလို့ဂုံမကသုတ္တံကဂါထာပေါင်း40နဲ့တကားခါရှိအဲ့ဒီ40တကားထာမှာဝတ္ထုကလည်းပဲဝတ္ထုပေါင်း40ရှိဝတ္ထုတစ်ခုမှာပဲငါးခါသွားငါးခါပါတယ်ပြန်နဲ့ဝတ္ထုပေါင်း39ဝတ္ထုမှာတကားခါရှိကြည့်တယ်ဒီတော့သုတ္တံတစ်စုတ်တည်းဆိုလို့များအထုပ်ပတ်ကြီးဝတ္ထုတစ်ခုတည်းမအောင်မင်းဒီတောင်းပန်ရဲ့အထုပ်ပကတော့တခုသေးပဲဒါပေမဲ့လို့ရှင်တောင်းပန်ရဲ့အတွက်ဟောကြားရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီသုတ်တန်ကြီးထဲမှာပါတဲ့အကျုံးဝင်းဝင်တဲ့ဝတ္ထုတွေက40တောင်ဆိုတော့တဝါကျုံးလုံးခေါ်လို့လဲကုံရှင်မကုံမယ်ကုံရှင်လည်းပဲကုံမယ်ပေါ့အဲဒီတော့စိတ်ထဲမှာဘာအာရုံပြုရမလဲဩခက်ကဝိသနာသုတ်တန်တဲ့ပါဠိလိုခက်ကဝိသနာဆိုတာမြန်မာလူကြတော့ကြံ့ယူနဲ့ဥပမာထားပြီးဟောကြားတဲ့သုတ်တန် အဲ့ဒီခန္ဓာဝိသနာသုတ်တန်ရေလို့ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းလားတစ်ချိန်မှမြတ်စွာဘုရားသာဝတိကြီးဇေတဝံကြောင့်ဂိတ်အောင်မွေ့တော်နေတော်မူတဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေတော်မူတဲ့အခါဇနိတနရှင်အနန္ဒာဒီမိလေအခါမိကြံ့ရာတပါးတဲ့စိတ်ဉာဏ်ရာကပ်ရောက်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားမိတုံးဆိုတော့ဗုဒ္ဓံပတ္ထနာစအဘိဓိဟာရောစဒိဋ္ဌိသတ္ထာသာဝကံပစ္စေကဗုဒ္ဓံနဒိဋ္ဌိယံနုနာဟံဘဂဝန္တံဥပဒင်္ဂမိတ်တဝါပုတ်ဖြေယံစိတ်ဖြည့်ပြန်နာကိုနောက်တစ်ချိန်မှာပေါ့လေပါဠိရှင်းပြီးတော့ထားခြင်းဖြစ်ပါဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားတို့ဤပတ္ထနာစသုတောင်းပုံကြီး၎င်းအဘိဓိဟာရောစသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်တို့စိတ်ကိုရှင်းရှုဆောင်ရင်းဒီ၎င်းဒိဋ္ဌိသင်္ချာ၏။အိုးဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ဒီတဲ့ပြန်ပြီးသုံးရရှင်းရှုလိုက်တဲ့အခါဘုရားသမ္မာသမ္ဗောဓိသူကြီးပံမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့သုပံပုံသုသံပုံလည်းပဲတရားတော်မှာအထင်ရှားရှိတယ်တဲ့။အဘိနိဟာရခေါ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်မှုဆိုတာကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ခေါ်သောသတ္တိတဉာဏ်အထက်တတဲ့မဲ့ဉာဏ်၄ပါးကရောက်အောင်ဒီပါရမီစာကစရိယအလုတ်တွေအားထုတ်တာကိုအဘိနိဟာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအဘိနိဟာရအလုတ်လေးပဲဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်မှာအလုတ်ထင်ရှားတယ်သူကတော့စိတ်တော့လေးတောင်တော့ဓမ္မခန္ဒီသူနှုတ်ထဲမှာဆောင်ထားတာဖြစ်တော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ဓာတွေကပုံလို့ကူသတ္ထာသာဝကနံသာဝကနံသာဝကဖြစ်တော်မူကြတော့အရှင်မြတ်တို့ဤပတ္ထနာစသုတောင်းပတ္ထနာဒီ၎င်းအဘိနိဟာရောစသာဝကဘောဓိဉာဏ်တို့ရှေးရှုဆောင်ရင်းဒီ၎င်းဒိဋ္ဌိသင်္ချာဤသာဝကဖြစ်တော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတို့ရဲ့သုတောင်းမှုသူတော်အတိုင်းလေးပဲသာဝကဘောဓိညာမြင့်ညာလေးပါရောက်အောင်ကြင့်ဆောက်ကြိုးကိုအားထုတ်မှုဆိုတဲ့အဘိနိဟာရလုံလုံးလေးပဲအနိကေ9ရက်ဒီတက်က30နိကေ9ရက်ဓမ္မခန္ဓာ74000နဲ့ဒါဒီပါပြီးတာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါဒီလေးအလွန်ချင်းချာပစ္စေကဗုဒ္ဓနာနာဒိဋ္ဌိပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာသူတော်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပုံကတော့ပြန်တက်ရိုက်မရှိတဲ့အတွက်မထင်ရှားဘူးတဲ့ယန္နိနာဘဂဝန္တံဥပါဒင်္ဂမိတ္တဝါပုစီယံအဟံငါဒီဘဂဝန္တံမြတ်စွာဘုရားတို့ဥပါဒင်္ဂမိတ္တဝါရှိကဲ့ပုစီယံမေးလျောက်ရမှုယန္နုနာကောင်းကြီးစွာလို့ရှင်အနန္ဒာနေ့တန်တဲ့အချိန်မှာဒီအကြံဖြစ်ပြီးညနေရန်ကြတော့အကျံဖြစ်တဲ့အတန်ခရားထမောက်သွားရောက်ရေလျှောက်ကြမြတ်စွာဘုရားသမ္မာသမ္ဗောဓိညံရှင်းဖြစ်တော်မူကြတဲ့ရှင်တော်ဘုရားတို့သာဝကဗောဓိညံရှင်းဖြစ်တော်မူကြတဲ့သာဝကအရိယသံဃာတို့ရဲ့ထုတောင်းပုံတွေအဘိနိဟာရကောင်းမှုပြုပုံတွေဟာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်ဘုရားသစ္စေကဗောဓိညံရှင်းဖြစ်တော်မူကြတဲ့သစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာသူတောင်းကောင်းမှုကမထင်မရှားပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသစ္စေကဗောဓိဉာဏ်ရှင်သစ္စေကဗုဒ္ဓသခင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာအဓိနိယာရနှစ်ပါးအကြောင်းထင်ရှားအောင်ဟောပြတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့ကြောက်ထားတော်မြတ်စွာဘုရားကပုဗ္ဗယောဂဝစရသုတ်တံလို့သုတ်တံတစ်ခုဟောတယ်ဒီစတိတောင်းပါနဲ့အကြောင်းဝတ်ထုတ်အဲ့ဒီပုဗ္ဗယောဂဝစရသုတ်တံဆိုတာကလည်းပဲဒီပဋိဉ္စကဒေသနာသိရင်ဝန်တာလေဒီနိဂရဏယအခုသင်္တန်ရဏတင်ထားတဲ့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပါပါတာမဟုတ်ဘူးပဋိဉ္စကဒေသနာလို့ခရလက်ထက်ကအထက္ခာတစ်မျိုးရှိအဲ့ဒီခရလက်ထက်ကသင်တဲ့အလွတ်ဖို့ချပြတာတဲ့အထက္ခာပဋိဉ္စကဒေသနာမှာလာတဲ့သုတ်တံဖြစ်ပါဒီလိုကမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာဒီလိုလျှောက်တော့သင်ရှိမီအာနန္ဒအာနိတံသာပုဗ္ဗယောဂဝတ္တိစေသာအာနန္ဒာရှင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တရားအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ အကျိုးအာနိသင်၅ပါးရတယ်၅ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိပတိကိစ္ဆေဝအဉ္ဉံအာရာတိတိဒါကတိမြတ်မောသစ္စုတ်ပံဘဝမှာပင်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်စောစောစီစီအရဟတဖို့ကိုပြီးစေနိုင်ခြင်းဝါရတဖို့ကိုရခြင်းဒါတပါးလေနောစီဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိပတိကိစ္ဆေဝအဉ္ဉံအာရာတိတိအထမရဏကာလေအဉ္ဉံအာရာတိတိအကင်းရပါရမီအဟုံးနေနေလေးနေနေလို့မြတ်မောဘဝမယ်စောစောစီစီငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်အရဟတဖို့မရောက်သေးရင်လည်းပဲသေကံညကြတော့အရဟတဖို့ရောက်တတ်တယ်တဲ့နောစီမရဏကာလေအဉ္ဉံအာရာတိတိအကယ်၍သေကံညမှာအရဟတဖို့မရောက်ဘူးပဲထားပါဦးနော်တဲ့အထဒေဝပုဒ်တော်သမန်တော်အဉ္ဉံအာရာတိတိတဲ့ဒုတိယဘဝနှစ်သန်းဖြစ်ပြီးတော့အရဟတဖို့ရောက်တတ်တယ်တဲ့သာတတိယအကျိုးဒီလိုဒုတိယဘဝနှစ်သားဖြစ်ပြီးအရဟတဖို့မရောက်နှင်းလည်းပဲအထဗုဒ္ဓံသံမှုခေပါဝေခိပ္ပဗိညောဟောတိတဲ့ဒုတိယဘဝမယ်နှစ်ဖြစ်ပြီးအရဟတဖို့မရောက်ရင်သက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့မျက်မှောက်မှာခိပ္ပဗိညာပုဂ္ဂိုလ်ဗာဠိယဓာရုစိရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့လိုခိပ္ပဗိညာဉာဏ်ဉာဏ်သောမဉ္ဇဉ်အပိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲဒီလိုခိပ္ပဗိညာဉ်မဖြစ်ရင်လည်းပဲအထသစ္စိမေဘဝေသစ္စေကသံဗုဒ္ဓောဟောတိတဲ့ဒီဖျားရှင်လက်ထက်မှာခိပ္ပဗိညာဉ်ရာထူးမရလိုက်ရင်လည်းပဲနောက်နောက်ဘဝမှာသစ္စေကဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်ဟာဒီလိုသစ္စေကဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာပုဗ္ဗယောဂခေါ်တဲ့ရှိကောင်းမှုကုသိုလ်ပါပဲတဲ့ရှိကောင်းမှုကုသိုလ်အားထုတ်ခြင်းရှိတယ်လို့ရှိရင်သစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တတ်တယ်။ဟောဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတကားပလင်ခံပြီးတော့ဘုရားကဆက်ပြီးဟောပြန်တဲ့အကြက်ထာမှာဘာဟောလဲဆိုတော့သစ္စေကဗုဒ္ဓနာမအာနန္ဒအဘိနိယာရသံပန္နာပုဗ္ဗယောဂဝသရာဝန္တိအာနန္ဒစေတအာနန္ဒပိစေကဗုဒ္ဓနာမပိစေကဗုဒ္ဓရှင်သခင်တို့မြည်သည်အဘိနိယာရသံပန္နာမဉ္ဇဉ်တို့ရှေးရှုဆောင်တတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ဤဆုံးကြကုန်ပြီ၎င်းပုဗ္ဗယောဂဝသရာရှိအခါဝဲကမ္မထံအလုအားထုတ်ထူးကြကုန်ပြီ၎င်းဝန်တိဖြစ်ကုန်ဤတသမာထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓသာဝကနံဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓသာဝကသုံးမျိုးလုံးတို့ဤပဋ္ဌနာစဆူတောင်းကုန်၎င်းအဘိနိယာရောသဘောတိဉဏ်တို့ရောက်အောင်ပြန့်ဆောင်ကြိုးကုန်အားထုတ်ပုံ၎င်းအိသိတဘောသိဖို့ရန်အလိုရှိအပ်၏စေသာတဲ့စေသာသစ္စေကဘောဓိဉာဏ်အတွက်တင်ဘာပြုလို့သိခြင်းရတုံးတဲ့သစ္စေကဗုဒ္ဓတိယောဖယသဗ္ဗိညုတိယောသာဝကတိယောဘောဓိဉာဏ်သုံးပါးလုံးရဲ့အရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓသုံးမျိုးစလုံးပင်ကိုကြီးကိုငါပတ္ထနာထူကြောင်းကောင်းမှုပြုကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘောဓိဉာဏ်သုံးပါးတို့ဤအရှင်ဗုဒ္ဓသုံးမျိုးတို့ဤပဋ္ဌနာထူတောင်းကောင်းမှုကိုသိလိုမှဘောလို့မြတ်စွာဘုရားကအရင်အမြင့်လောက်မိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရှင်အာနန္ဒာကဟာငါကဘုရားကိုသစ္စေကဗောဓိညာအတွက်တင်လျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကသမ္မာသမ္ဗောဓိညာသာဝကဗောဓိညာသစ္စေကဗောဓိညာဗောဓိညာသုံးပါးစလုံးရဲ့အကြောင်းကိုမေးစီလိုတဲ့အလိုတော်ရှိတာပဲဘုရားအလိုတော်သိတခုသိတော့ရှင်အာနန္ဒာကဘုရားလည်းမိတ်ကြီးရောဆက်ပြီးတော့ဗာလျှောက်လိုက်တယ်လေဆိုတော့ဘုဒ္ဓနံဗန္တိပတ္ထနာကီဝစီရံဝတ္တိအန္တိရှင်မြတ်ဖရာဘုဒ္ဓနံသဗ္ဗညုဘုဒ္ဓအမိယတိလောကချောသားမြတ်ဖရာတို့ဤပတ္ထနာဖရာစုပန်းသန်းခြင်းတိကီဝစီရံအဘေမြာကြာမြင့်အောင်ဝတ္တတိသင်္ပါဒနီဖရာတဲ့ဒီစုကြည်ပံပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးဆိုပါတို့သမ္မာသမ္ဗောဓိစုပစ္စေကဗောဓိစုသာဝကဗောဓိစုလို့စုကြည်ဗောဓိဉာဏ်ဗောဓိစုဟာသုံးမျိုးရှိပါ အဲ့ဒီသုံးမျိုးမှာသမ္မာသမ္ဗောဓိစုဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖရာဖြစ်ရပါလို့ဤလို့သုပန်သစ္စေကဗောဓိဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီသစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ရပါလို့ဤသာဝကဗောဓိစုဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီသာဝကဗောဓိညံ့ရှင်ဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုသုတောင်းအဲ့ဒီသုတောင်းသုံးမျိုးမှာတဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိစုပန်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ပထနာသုတောင်းချက်ဟာမိမြတ်ရာမပြည့်စုံပါတော့ပထနာသုတောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိဘူးအားထုတ်ခြင်းမိမြတ်ရာမပြည့်စုံပါတော့သစ်ဒါစမေးလိုက်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုသမ္မာသမ္ဗောဓိသုကြီးဗံဘုရားအလုံးလေးရဲ့ဒီသုတောင်းပြီးတဲ့နောက်ပါရမီရှိရတဲ့ကာလတွေကိုသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓံအာနန္ဒသစ္တိမပရိခေဒေနသန္တာရိအတင်ချေယာနီကပ္ပတတသဟတင်္စမေဇီမပရိခေဒေနအထအတင်ချေယာနီကပ္ပတတသဟတင်္စဥပရိမပရိခေဒေနသောလကအတင်ချေယာနီကပ္ပတတသဟတင်္စအနန္တရှင်သာအနန္တဗုဒ္ဓံသမ္မာသမ္ဗောဓိစုပန်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတို့ဤပါဌနာသုတောင်းပါဌနာမှုသည်သစ္တိမာပရိစ္ဆေရဏအောက်ချက်ပိုင်းချာအယုတ်ဆုံးသောအပိုင်းအခြားအပြင်သတ္တာရီအတင်ချေယာနိစာလေးအတင်ချေတို့ပလုံး၎င်းကဗ္ဗတတ္တသာအတင်ချာကဗ္ဗတသိင်္ဂါလပလုံး၎င်းဝတ္တတိသိဟိဝါကဗ္ဗတသိင်္ဂရှိခြင်းမှပြည့်နိုင်၏မေဇီမာပရိစ္ဆေလအလေအလအပိုင်းအခြားအပြင်အထအတင်ချေယာနိကဗ္ဗတတ္တသာအတင်စာရှိအတင်ချေနဲ့ကဗ္ဗတသိင်္ဂျာပါရမီရှိမှပြည့်စုံနိုင်၏ဥတ္တမပရိစ္ဆေရေနအမြတ်ဆုံးသောပိုင်းချာအခြင်းသောလကအသင်ချေယာနိကပ္ပတတသဟသင်္စာတစ်ဆယ်၆အသင်ချေနှင့်ကဗ္ဗတသိင်္ကြာပါရမီကဖြည့်မှသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ဆိုတာပြည့်စုံနိုင်တဲ့ခြေသာဒီလိုသုံးပိုင်းထားတာဘု து အတွက်ထားတာလေလို့ဆိုတော့တပညာဓိကဘုရားလောင်းနှစ်သတ္တာဓိကဖရာလောင်းသုံးဝီရိယဓိကဖရာလောင်းလို့ဖရာလောင်းများမှာသုံးမျိုးရှိသမ္မာသမ္ဗောဓိသုကြည်ဗံဖရာလောင်းများပညာဓိကဖရာလောင်းများကြတော့ပညာကသိစေအဲသဒ္ဒါနဲ့ဝီရိယကပညာလောင်းမလိုက်ဘူးနှုတ်အဲ့ဒီပညာဓိကဖရာလောင်းများကြတော့ဒီသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ဆိုတာအဓိကကပညာရဲ့ကိစ္စငြိမ်ရဲ့ကိစ္စဖြစ်တော့သူကလည်းပင်ကောကပညာရှိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်သိခံပြီးတဲ့နောက်လေးအတင်ချေကဘာတသိကြပါရမီကိုဖြည့်ရတယ်တဲ့လေးအတင်ချေကဘာတသိကြာမှတမသာမောဓိစုကြည့်တာဒါအမြင်ဆုံးပဲဂဒာဓိကဖရာများကြတော့ပညာကအလေအလတ်ရှိဝီရိယကနှုတ်ဂဒာကလွန်ကဲအဲ့ဒီတော့သူတို့ရဒာဓိကဖရာများကြတော့ပညာကအလေအလတ်ရှိဝီရိယကနှုတ်ရဒာကလွန်ကဲအဲ့ဒီတော့သူတို့မှာရှစ်အသင်ရှင်နဲ့ကဘာတသိကြပါရမီရှိမှသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကြီးရတယ်တဲ့ဖရာဖြစ်ဝီရိယဓိကဖရာများကြတော့သဒ္ဓါနာလည်းနှုတ်နှုတ်ပညာကလည်းနှုတ်နှုတ်ဝီရိယတစ်ခုလည်းဘာနဲ့ပြီးနေလဲဆိုတော့ဒုက္ခအလုံးလုံးတဲ့လူကပင်တော့ပင်မန်းဓာတိမေလို့ဒီပညာဓမ္မတော့အောင်ရောက်ကိုရမျက်မျက်မအောင်ရောက်ဝိရိယဓမ္မကြတော့သင်္ကင်းလင်းသွားလုံငန်းတစ်ခုရှိအဲဒီတော့ဝိရိယဓိကဖရာများကြတော့တဲ့နိယတဗျာဒိတ်တန်းသင်ရင်းပြီးတဲ့နောက်ဆက်ချက်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိကြပါရမီရှိရတယ်ဖြစ်တာကဘာတသိဆက်ချက်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိကြပါရမီရှိမှသမ္မာသမ္ဗောဓိသူကြီးကြည့်ရခရားဖြစ်ပါတယ်ယခုပြောနေတဲ့အချိန်ဆုံးလို့လေအသိချင်းနဲ့ကဘာတသိကြည့်အသိချင်းနဲ့ကဘာတသိတစ်ဆယ်၆အသိချင်းနဲ့ကဘာတသိဒီကာလမပြည့်ရင်သင်တာဖြင့်ဇာကာလမှာအခုပြောတဲ့အချိန်ကာလဟာကြာလွန်းတယ် ညံ့ညံ့ကျိုးစားညံ့ညံ့ဖျားဖြစ်ရမပေါ့ဆိုပြီးတော့ဝိတ္တန်တရားအလူကြီးနဲ့တူတဲ့အလူဒါနာမျိုးကိုဇနေ့ကိုအကျဉ်းတစ်ထောင်အကျဉ်းတစ်ထောင်အကျဉ်းတစ်ထောင်လို့ထိုအားလျောက်တတ်တဲ့သီလအဲထိုအားလျောက်ပါတဲ့မြတ်ခမပါရမီတွေပါလုံလုံမင်းမင်းကျိုးစားခြင်း

သုံးလမျိုးစိတ်စပါးရှိတယ်။လေးလမျိုးစိတ်စပါးရှိတယ်။ငါးလမျိုးစပါးရှိတယ်။အဲကောက်ကြီးများကြတော့သူကကြာကြာမှသူကရင့်ကုန်နဲ့အဲ့ဒီလိုသုံးလမျိုးစပါး၄လ၅လမျိုးစပါး၆လမျိုးစပါးစပါးသုံးမျိုးထားပါလေဒီမှာလည်းပဲပညာတိကသဒ္ဓါတိကဝိရိယတိကအဲ့ဒီစပါးသုံးမျိုးလို့ပညာတိကဖရာလောင်းနဲ့သုံးလစပါးနဲ့အတူထားလိုက်အဲ့ဒီသုံးလစပါးမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့အာမာသုံးလမတိုင်ရင်တလသေးနဲ့ကိုပဲကောက်တဝင်ရစ်ပဲ့ဒါလေးရစ်ရအောင်ငါအားထုတ်မယ်ဆိုဒီနေ့ရေအချင်းတစ်ထောင်လောက်ဇဘာပင်နေတာပုတ်သွားမယ်တလနဲ့တော့ဘယ်တော့မှဒီအဒီဒီကောက်ဇဘာမရဘူးဘာလို့လဲဆိုသူ့အချင်းကြမှာရစ်သူ့အချင်းကြမှာမဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီဖျားလုံးနေမှာလေအခုပြောတဲ့ကာလအပိုင်းချအတိုင်းမဟုတ်လို့ကတော့ဘလောက်ကျေးဇူးကျေးဇူးကြောင်းကာလမှာဘယ်တော့မှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူကြီးပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးဖြစ်တာတဲ့ဟောဒီအကြောင်းကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညာရဲ့ကာလပရိစ္ဆေဒကိုလည်းဟောပြနေ၎င်းဖြင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူကြီးဗံပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရမီရှိတဲ့လေးအတင်ခြေကဘာတသိမ့်ရှာဆိုတဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလာကလည်းပဲမြင့်ရတဲ့ဉာဏ်တည်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာတဲ့မြင့်ရတဲ့ဗျာဒိတ်ပန်းကိုရှင်ရွံ့ပြီးတဲ့နောက်လေးတင်ရှိကဘာတသိန်း၈တင်ရှိကဘာတသိန်း၁၆တင်ရှိကဘာတသိန်းအဲ့ဒီလိုအချိန်ကမြင့်ရတဲ့ဗျာဒိတ်ရှင်ရွံ့ပြီးမှပန်းဖြစ်ပါလေမြင့်ရတဲ့ဗျာဒိတ်ကိုမရရင်ဟိုဘက်တုန်းကကျိုးစားခဲ့ရတာစိတ်ကြည်တန်တတ်တဲ့ရှင်ရနဝတင်ရှိရဝါစကံကာယဝါစာသတိချာတံဘုဒ္ဓတံသမှုပါရမီဆိုရက်ဒီဇာတ်ကတိသောတာတိဂါထာတွေများလေဖြစ်တကယ်လေမရေသေးဘူးလုံးမမြတ်ဝင်သေးဘူးသိနေတယ်တကယ်လေလူကြီးကြောင်ရှိမကြောက်ဝင်သေးတယ်ဘုရားရှိခိုးငင်ရတာများခွင့်မသိချေဆိုတာနဝသင်္ချေယဝါစကံဆိုတာအဲငင်းငယ်လေးပေါ့လေဟိုရဲလာလုံးမမြတ်ပြီးတော့ထူတောင်းမယ်အဲကာယဝါစာသတိချာတံဆိုတာလေးအသင်္ချေကဘာတသိန်းကကိုယ်နဲ့လှုပ်နဲ့ကိုယ်ရောလှုပ်ပါမြပြပေါက်ဆက်ပြီးတော့ပြုလာခဲ့တာလို့အဲ့ဒီလိုဂါထာအမှအသာများရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမြေတ္တရာဇိပန်းမရခင်မသိမင်းရခင်ဟိုဘက်တုန်းကလည်းပဲအဲနှုတ်ဖြင့်စိတ်ဖြင့်သူ့ပါတောင်းဒီကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့အင်္ဂါစစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှမြေတ္တရာဇိပန်းဆိုတာလည်းရဖြစ်တယ်ဖြစ်သားတယ်ဟဲ့အင်္ဂါရှိရှိဆိုတာမနှုတ်ကတ္တံညာတိတ်ခံရမယ်ပသမဘုအကျင်ညာတိတ်ခံရမယ်ဖယအလောင်းများဟာတိမနှုတ်ကတ္တံလူသားဖြစ်ရဟောသူမိသားရှင်ရတုကိုရှိသားမနှုတ်ကတ္တံလူသားဖြစ်ခြင်းလင်္ကသံပတ်တိအဲယောက်ျားရဲ့အသွင်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းလူပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲယောက်ျားများမှာမိဒဗျာဒိတ်ပန်းကိုသင်ရနိုင်တာတဲ့ဒါပထမဆုံးအစီပထမဆုံးအဲအမျိုးသမီးရဖြစ်နေပထမဆုံးမိဒဗျာဒိတ်ပန်းမသင်ရနိုင်ဘူးတဲ့အဲနှပုံးပေါင်းတို့ဖြစ်နေဆိုတော့ဝေးခေတုတတ္တိယခေတုထိုဘဝမှာမြတ်ဖို့ရလောက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပြီးဆုံးဘူးသူမိဒရှင်ရသေးပြီတော့အကယ်၍မြတ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူကြီးဗံဘုရားအဖြစ်ကိုသူမကြီးတန်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီကံရမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပဲတရားအားထုတ်ပြီးတော့အရဟတမေအရဟတဖို့ပေါ့ရောက်နိုင်လောက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကဥပနိဒိယပစ္စည်းအကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတာရှိရအဲ့ဒီလိုဣတုသမဏပုဂ္ဂိုလ်များမှမြေတဗျာဒိပန်းကိုရှင်းပြရတာလေသက္ကာရဒသနံသက်တော်ထင်ရှားဖရာကိုမြေဝေါ်ထင်ရင်ဖူးမြော်ရခြင်းဒီကံရာဖရာကိုသူ့မိသားရှင်အတွက်မျက်မှောက်ထင်ရင်ဖူးတွေ့မြင်ရတယ်တပ္ပိဇာတဲ့သာသနာတွင်ယဟံဘုမဟုသာသနာပြင်ပကယတိယံဖြစ်ခြင်းဒီပထမဆုံးဇာတိခံဆိုတာသာသနာပြင်ပယတိယံဘုမဟုသာသနာတွင်ယဟံအဲ့ဒီလိုရဟန်းအစုံနဲ့ကခံနေတယ်လူအစုံနဲ့ပထမဆုံးမိဒ္ဓဗျာဒိတ်မခံရဘူးတဲ့ဘုလသံပတ္တိတဲ့ဇံသမာပအဘိညာဉ်ကုန်တဲ့ပြည်စုံက

0: သစ္စာဆုံးဖျားသုပံญาဒိဋ္ဌံနေဆိုတာဇံသမပအဘိညာဉ်ကုန်နေလဲပြည့်စုံပါသူမိသားရှင်ရတဲ့ရှိတာဇံသမပအဘိညာဉ်ရှင်မူလို့ကောင်းငင်ခကြီးကကြွရင်အောက်ကလူတွေရုံရုံရုံရုံဘာလို့ကြပါလဲကောင်းငင်ကကြွရင်သူကြည့်ဟာအောက်ကလူတွေရုံရုံကဲတဲ့နဲ့ဘာလို့ကြပါလဲအောက်ချင်းပြီးတော့မှမေးတော့ဒီတင်္ကြန်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့ဒီတင်္ကြန်ဆရာကြွမဲ့လမ်းကိုဟောဒီမှာမျိုးကိုသုတ်တင်နေတာလားဆိုတော့မှအာဖျားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရင်သူ့ကိုမေ့သွားမတတ်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်းငင်ခကြီးကတော်ရင်အောက်ကလူတွေရုပ်ရုပ်ရုပ်ရုပ်အတန်ကိုကြားရတယ်လူတွေအလုံးလုံးနေတာမြင်ရဒါဒီဒီဟိုဖျားအလောင်းကြည့်နေတာရှင်ရင်တို့ရဂုဏတံပတ်တိဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ကုံသမာဘကုံနဲ့ပြည့်စုံတာပြောလို့အဓိကတော့အဓိကကကောင်းမှုဆိုတာလွန်လွန်ကဲကဲပြီးပါလုံးလုံးကျင်းလို့ဆိုတာကအသက်သေးခြင်းသေးကြတယ်အဲအဋ္ဌကရာကောင်းမှုလို့ဘယ်နည်းလူတွေကခေါ်တယ်အဋ္ဌကာရလို့ဇာတိကခေါ်တယ်အဋ္ဌကာရကောင်းမှုဆိုတာမိမိအသက်ကိုယ်ပင်နဲ့လည်းမမေ့မညာသေးနဲ့ရည်ရည်ရည်ရည်ပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုလေဒီဘုရားလုံးသူ့မိသားရဲ့စိတ်ချဲ့ကြည့်တာသူ့ကိုတန်လန်းချပေးထားတဲ့ဘုတ်ကြီးကိုသူအဘိညာဉ်တကောနဲ့ဒီဘုတ်ကြီးဒီကတ္တရာကြီးလမ်းဖြစ်ပါသေးဒါမှမဟုတ်ယတနာ၉ပါးနဝရချေစီတဲ့လမ်းကြီးဖြစ်ပါသေးဒီလိုနဲ့သူအဘိညာဉ်တကောနဲ့ဣတိဝိဒအဘိညာဉ်နဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်ရင်စိတ်တခဏအနည်းငယ်အတွမှပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကာယဝိညာဝိစ္စကုတ္တငါယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ညီပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဒီဘုတ်ကြီးကိုညီထုတ်ပြီးတော့လမ်းပြန်အဲ့ဒီလမ်းမြင်လို့မသိခင်ပဲဒီကံရမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟန္တာတသိန်းကလည်းကြွလာတယ်။နင်းနဲ့ဆိုကြပါသေးရဲ့3000လောက်ကျန်နေတယ်ဒီဘွက်ကြီးက။အဲ့ဒီ3000လောက်ကျန်တဲ့ဘွက်ကြီးဆရာကလည်းဆိုရဟန္တာတသိန်းနဲ့ရောက်လာတော့သဟသိတ်သဟသိတ်စီမှန်ဘုဒ္ဓအကမိဇောနာဒိဋ္ဌိ။ဘုဒ္ဓဒီကံရမြတ်စွာဘုရားဒီသိတ်စီရဟန္တာပေါင်းတသိန်းကြီးဟူသောတပည့်တို့နှင့်သဟတကွမန္နကိုအကမိတဝါနနိဉ္ဇံတတာပမာနိဉ္ချွ၍ဒိသတုကြောပါသည်သူစိတ်ဆဲကယဟန္တာတသိန်းတို့ကဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားသည်မနောက်ကြောကိုတတန်းနိဉ္ဇံပမာနိဉ္ချီကြောပါသည်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကိုဒီဘွက်ကြီးထဲမှာတခါလေကြောက်စစ်တရားခင်းပေးလိုက်အဲ့ဒီခင်းသေးတဲ့ဒီဘက်ကြီးထဲမှာတကယ်လို့များစိတ်ကျွနဲ့ပေါ့လေစဉ်းစားကြည့်ဒီတင်္ကြန်ဖျားကလည်းနင့်သွားမယ်နောက်ကပါတဲ့ယဟန္တာတသိန်းကလည်းနင့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမိသားရှင်ရဲ့တရားသေးသွားမှာအဲ့ဒီသေနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ပြည့်ရောက်ခြင်းဟာတဲ့ဒါအဓိကာယကောင်းမှုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအထီးကရာကောင်းမှုဒီကုသိုလ်နဲ့ပြည်စုံရင်ရှိရတယ်ရှင်းသားဆန္ဒဘုရားဖြစ်လို့လည်းဆန္ဒလည်းပဲအလွန်အမင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ရတယ်ဘယ်လောက်များပြင်းထန်ရမလဲဆိုတော့အဲကိုယ်ရင်ဘုရားဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းရင်ကိုယ်ရင်လေးအတင်းရှိကဘာတုံးကြအဝီစိငရဲ့မူတဲ့ကိုယ်ရင်နေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလေးအတင်းရှိကဘာတုံးကြအောင်အဝိဇ္ဇငရေမိတဲ့မှာကိုရင်မင်းနိုင်ရင်ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြုံးပြုံးနဲ့အဲ့ဒါခံဝင်ရခံဝင်ရအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဆန္ဒကပြင်းထန်ရဒါနဲ့နောက်ထုတ်သွားလို့ပြည့်ရင်တမာတမောတိသုပန်လို့မအောင်မြင်နိုင်သေးဘူးလေဒါမှမဟုတ်ဥပစီရင်စိတ်ကြဝလာတိုက်ကြီးအပြည့်မိကြီးတွေအပြည့်ထားမယ်ဘို့ဘို့လွန်သွားပြီအပြည့်ထားမယ်ဘို့ဘို့စိတ်ကြဝလာတိုက်ကြီးအပြည့်ရည်တည်တဲ့ထပ်ပြီးတော့အဲကိုရင်ဘုရားဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းရဲ့စကြဝဠာတိုက်ဒီဘက်ငခိုင်းမှာဟိုဘက်ငခိုင်းရအောင်ဒီနည်းတွေကိုမင်းနင်းကြရမယ်ဒီဉာဏ်ရောတွေကိုနင်းကြရမယ်ဟောဒီရေကြီးထဲမှာပေါ့ဒီတဖြုံးရင်းနဲ့မင်းဟိုဘက်ကရောက်အောင်ကူရအဲ့ဒီလိုကူးရောက်နှိုင်းရင်ဘုရားဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်မတွတ်မထုတ်ရင်းရင်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းမြောက်ဝန်းတာဒီနည်းကြီးတဲ့ဒီဉာဏ်ရောတဲ့ဒီရေထဲမှာပြုံးပြုံးကူးဝဲအဲ့ဒါကဆန္ဒပြင်းထန်ရတယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုဟောတာမနုဿတံလေင္းသံပါတိဟေတုသန္တာရဒသနပတ္တိသာဂုဏသံပါတိအဓိကာရဆန္ဒဆိုတဲ့ဤစစ်ချက်နဲ့ပြည်တော်မှပထမဆုံးနိယကဗျာဒိပန်းရှင်မြန်းရတာဖြစ်တာ ဒါကြဖရာကောင်းတွေအတွက်ဘုရားသာဖရာဟောနေသေးတယ်အဲ့ဒီလိုနိဒာဇာတိပန်းသင်ရပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများဟာတဲ့တစ်ဆက်ဖြစ်ပါသောဌာနမှာမဖြစ်တော့ဘူးဆက်ဖြစ်ဌာနမဖြစ်တော့ဘူးလေအဘဘဌာနတစ်ဆက်ဖြစ်ပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆက်ရှိဌာနကဘာလဲဆိုတော့သစ္စာဥမ္မအေပိသထိုးမှမိလက်ဖြင့်နိစ္စဝန္ဒံတဲ့ကမျက်စိမမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန္ဒံတဲ့ကနာပြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးမိရတဇာတိပန်းသင်ရပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများဟာဝန္ဒံကဝန္ဒံတဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါတခုလူလုံးကမအယူမဖြစ်တော့ဘူးလေ။ဒါဥမ္မာတကုတ်ငါဟောကြည့်အယူမဖြစ်ရင်ဒါလည်းပဲဟိုယတ်မိရတာဇာတိရပြီတဲ့ဖရာလောင်းများမှာရနိုင်တဲ့ဘုံပပြီးတော့ဒါခါဣလမှုကမိရတာဇာတိရပြီတဲ့ဖရာလောင်းများဘယ်လိုမှအမဖြစ်ဘူးလေ။ပြီးတော့ပိဋကသတ်ပြီတဲ့ဒီကသတ်ပြီဆိုတာအင်းရင်ကလေးနဲ့တွင်းလေကလေးနဲ့သွားရတဲ့လူတို့အဲ့ဒီဆွတ်နေလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့မိလက်ခုတဲ့လူချင်းသူချင်းဟိုကြည့်တော့ခေါင်ခေါင်လူမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါတခုအဲဒါတိပုဒ္ဒနိယတာဒါတိပုဒ္ဒကျွန်မသာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဤတရားတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဘယ်တော့မှကျွန်မသာသဘောမဖြစ်ဘူးပါမိရတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့မိရတာဓာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဆရာလောင်းများဟာလိင်ကမပြောင်းဘူးဘဝတိုင်းဘဝယောက်ျားအကျွမ်းအကျင်နဲ့ဖြစ်ရအဲဒီလူကြီးလောကမှာနှပုံးပန်းတော့အမိမ့်မပြန်ပြီးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့မိဒါပြာတို့ပန်းရှင်ညံပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများလူပြည်လောကမှာဖြစ်ရောက်ကြပြီးတဲ့ဖြစ်ဒါကပြောတာသင်္ဆာရောဂံဒီရစံသုံးဓမ္မစိတ်သာစီတဲ့မိယကပြာတို့ပန်းရှင်ညံပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဟာသေသနန္တရိယကံကိုဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ဘူးအမိဘုသတ်ချင်းအဖဘုသတ်ချင်းရန်သာဘုရားချင်းဆရာတို့ချင်းကြည်အောင်ပြုခြင်းသင်္ခါသိခွေခြင်းဆိုတဲ့သစ္စာဉာဏ်တရိယအကုသို့ကံကြီး၅မျိုးဘယ်တော့မှမပြည့်တော့ဘူးလေနိယတဇာတိပန်းရှင်ရင်းကြရှိပြီးတော့ဘုရားလောင်းများဒီဘယ်တော့မှကုသယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလေနိယတဇာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတော့ဘုရားလောင်းများဒီဘယ်တော့မှကာလကျင်ရှိကအတူတာခုတ်ပြီးပါတိကပြိတ္တာမိစ္ဆာမတဏိကပြိတ္တာအဲ့ဒီဝိနိပါတိကအလူရာဒီပြိတ္တာမျိုးမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့မိယတပါတိဇာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများဟာတဲ့အဝိဇ္ဇငရဲဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကံမကောင်းလို့အကြောင်းမလာရင်ဥဒ္ဒရာငရဲများတော့သွားဖြစ်သေးတယ်မိဉ္ဇဇာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဒီလောကံတရိငရဲဘယ်တော့မှမကြဘူးလေ။ဒါဆက်မေးခုမြမိဉ္ဇဇာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဒီကာမဝဆရနှက်ပြီမှာဖြစ်ရင်လည်းပဲမနှက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။နှက်ဝယ်မှာယူပါဝဆရဇမတ်ပြီမှာဖြစ်ရင်လည်းအကျဉ်းသက်ဇမဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။၎င်းကျင်မိဉ္ဇဇာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဒီလုဒ္ဓဝါသဘုံနဲ့အာဓုပ၄ဘုံမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။မိညတဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများဒီဒီစက်ကြဝလာမှတပတ်အခြားစက်ကြဝလာမလဲဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။ဟောဒါအဘဘဌာနတစ်ချက်ဖြစ်ပါလို့ခေါ်ပါလား။ဖြစ်သားတဲ့ဖရာလောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအဲ့ဒီလိုအရေးအချင်းကြီးကြီးမားတယ်။ဒါဒီမင်းလားလို့ဆိုတော့ဖရာလောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမြေရတဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ရင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်အဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဘူမိဆိုတဲ့တရားကြီးဆိုလက်ကန်ကြည့်ရဘာလို့ဆိုတော့ဥဒ္ဒါဟအုံမင်ကအဝိထာဏခိတသရိဒီလေးခုကိုဗုဒ္ဓဘူမိတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဥဒ္ဒါဟဆိုတာအသိဉာဏ်ခံနေရတယ်ဖရာလောက်ဆိုတာသူတကတဲ့ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ခံသူတကတဲ့အာထုတ်ပါတယ် ဥစ္စာဟောဝိရိယဟောတာဥမ္မင်ကဘုရားလောင်းဆိုပြီးတော့အာတိယကမရှိရဘူးတဲ့ဥမ္မင်ကပညာဝိသတိပညာရှိရဘုရားလောင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပဲဒီတဘောတွေတဘောချင်းသာအောင်ကျိုးစားရအဝိထာဏံအဋ္ဌာဏံအဝိထာဏဆိုတဲ့ဒီထောက်ပြီးချက်ပြင်းထန်ရဒီအလုံးငံလုံးတော့လေဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမဆုံးပါဘူးဒါနဲ့ပါရင်မြင့်မပြည့်မဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမဆုံးပါဘူးရှိကစက်ကြဝဠာတောင်ကြီးပဲချချတခါလေတောင်ကြီးကျော်တက်ပြီးတော့လောက်ပါအဝိထာဏံအဋ္ဌာဏံခိကစရိယာမေတ္တာဘာဝနာခိကစရိယာဆိုတာတဲ့ဘဒဝါဒီအပေါ်မှာမေတ္တာနှလုံးရှင်းသုံးရင်မေတ္တာဘာဝနာနှလုံးရှင်းသုံးရင်အဲတချို့ဆရာလောင်းနေဆိုသေးရဲ့စိတ်ကလည်းသိပြီးတော့တို့ဗျာဟုတ်လားကိုချေချွရမယ်တတဝါကလေးတွေကြီးမှာစိတ်မောက်တာဆရာလောင်းဆိုတဲ့လူတွေကညာအဲတော့အင်းဆရာလောင်းဆိုတာမေတ္တာဘာဝနာပေါ့လေအမျိုးသားနှလုံးသွင်းရစိတ်သာတဲ့ဆရာလောင်းဖြစ်ဖြစ်ပြောနေတာဘုရားကဒီလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံသွားဒါဒီမေလားဆိုတော့ဆရာလောင်းကဒါဒီမကဘူးဖြစ်သားတဲ့ဣဇာတေယချောင်းမျိုးလေးရှိရတယ်ဘုရားလုံးများဣဇာတေယချောင်းမျိုးဆိုတာအတွင်းနှလုံးသွင်းဓာတ်ခံချောင်းမျိုးရှိရဘာလို့ဆိုတော့နိခမိဇာတေယဓာတ်နိခမိဇာတေယဆိုတာဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမတို့မှခုံရောက်လေတဲ့အလိုဆန္ဒအမြဲကိန်းဝါရအဲ့ဒီလိုနိခမိဇာတေယဓာတ်ခံရှိကြတဲ့အတွက်ဘုရားလုံးများဒီကာမတရားတွေပေါ်မှာအပြစ်ကောင်းကောင်းကြီးရင်းတယ်ပဝိဝေကဣဇာတရားတဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာနေလို့တဲ့အာသာဌာနအာတရားရှိရအဲ့ဒီပဝိဝေကဣဇာတရားရှိခြင်းကြောင့်အများနဲ့အပေါင်းနဲ့နေရတဲ့အပေါ်ပါအပြည့်မြင်တတ်တယ်အလောဘဣဇာတရားအဒေါသဣဇာတရားအမောဟဣဇာတရားဒီဣဇာတရားဓာတ်ကြီးဆုံးပါလို့ရှိရတယ်ဣဇာတေယဓာတိသုံးပါရှိတဲ့အတွက်လောဘဒေါသမောဟပေါ်မှာအပြစ်မြင်တာတဲ့ပြီးတော့နေတရဏဣဇာတေယဓာတ်ခံရှိရတဲ့ဖြစ်တာတဲ့သန္တရာဘုမှာကျွတ်လွတ်လို့တဲ့ဓာတ်ရှိရအဲ့ဒီလိုနေတရဏဣဇာတေယဓာတ်ခံရှိတော့ကာမဘဝယူပဘဝအာယူပဘဝဆိုတဲ့ဘဝသုံးပါးမှာအပြစ်မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုကာမတရားအပေါင်းအသင်းနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးနေခြင်းလောဘဒေါသမောဟဘဝသုံးပါးဒီတရားတွေပေါ်အပြည့်မြင်မှဒီဘဝသုံးပါးကလွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းဆိုရင်အာတရဓာတ်၆ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရတယ်ဖြစ်သားဒိုဒိုလေးမြတ်သွားဟဲ့ဒီတော့မှဉာဏ်နန္ဒာကပြေနှက်သွားပြီဟာငါမကြဘူးကြပြီဟောလားဘာလဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းများဒီအာတရဓာတ်၆ပါးရှိအစ္ဆာတရား၆ပါးရှိရဘုဒ္ဓဘူမိ၄ပါးရှိရပါရမီ၆ပါးတို့သရိယာတို့ဆိုတာသရိယာပိဒကံကသရိယာတွေပေါ်ပြီးတာပါရမီ၆ပါးဆိုတာဘုဒ္ဓဝံပါဠိတော်မှာလာပြီးတာဖရာလောင်းတဲ့လုံငန်းစဉ်နေအကုန်ရှင်အနန္ဒာရဲ့ညာနဲ့လင်းသွားတော့ကြောက်ဒိသေကဗုဒ္ဓဘာနာဗန္တိဒိသေကဗုဒ္ဓနံပဋ္ဌနာဇီဝစီရံဝတ္တိဗန္တိရှင်လင်းမြတ်ဖရာဒိသေကဗုဒ္ဓနံဒိသေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ပဉ္စနာပစ္စေကဘောဓိသုပန်ကံယင်တိဒီဝါစီရံဝတ္တိဘလောက်ကြာမှသိတဲ့တုံးဖျာဘလောက်ကြာမှပြည့်တဲ့တုံးနဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓမြတ်သုတောင်းကြည့်တာသုတောင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြာအောင်ပါရမီဖြည့်မှပြည့်တုံးလို့မေးဒီမြတ်စွာဘုရားကဗာပြည့်ပစ္စေကဗုဒ္ဓနံအာနန္ဒဝေအသင်္ချေယာမိကပတ္တသာသင်္စတတောဩရံနတကဖြစ်သားပစ္စေကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ပသနာဟာတဲ့သုတောင်းဟာတဲ့နှစ်သိင်ချေနဲ့ကဘာတသိင်ကြပါရမီရှိမှပြည့်တယ်။အဲဒီနှစ်သိင်ချေနဲ့ကဘာတသိင်အောက်ကျော့ဖြစ်လို့မရဘူး။ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ချင်နှစ်သိင်ချေနဲ့ကဘာတသိင်ပါရမီရှိရ။ဒီအောင်ကျော့လို့မရဘူးလေ။ဘာကြောင့်။တိုးတော်ကပြောသလိုပဲစဘာမျိုးလို့။ကုန်းလာရှိမှမှဲ့တဲ့စဘာမျိုးဘယ်တော့မှနှစ်လနဲ့မှဲ့အောင်လုပ်လို့မရဘူး။တစ်လနဲ့မှဲ့အောင်လုပ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ကိုကနှစ်သိချင်းနဲ့ကဘာတသိချာမှမှဲ့တဲ့ဉာဏ်မျိုးတဲ့။ဒါကြောင့်ဒီအတွက်ဒီအောင်ရဲ့လို့တော့မရဘူး။ဒါဖြင့်ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ကိုရဖို့ကြောင့်ဟောလာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်နေဆိုတဲ့နိယတဇာတိပန်းကို ချိန်ရတဲ့အချိန်မှာဖျားလောင်းများလို့အင်္ဂါ7ပါးနဲ့ပြည်စုံမလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ပြော5ပါး5ပါးကပါလေအဲမနိစ္စတာနဲ့လူချစ်ချစ်ရိင္ကသံပါတိယောက်ျားဖြစ်ခြင်းဝိကတံသဝဒန္တနာဖျားလို့မဟုတ်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဒို့မဟုတ်အဲအာသဝကုန်ခံပြီးတဲ့ယဟန္တာသာဝကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကိယသမျိုးမျိုးကိုမျောဝါခြင်းနဲ့ဖူးမြင်ရခြင်းအဓိကတော့သံတတာဣတိတဲ့အဓိမိဟာရကာရဏအဓိကတော့အစွန်အမင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းသံတတာသံတပြင်းထန်ခြင်းဣတိဣတိယငါးပါးတို့သည်အဲဧတိဣတိယမဘာတို့ဒီအပိမိဟာရကာရဏပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ကြောင်းတရားတို့ဒီတရားသံပတ္တိငါးချက်နဲ့ပြည့်စုံမှပစ္စေကဗုဒ္ဓဉာဏ်ပန်းသင်္ကေတအဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓဉာဏ်ပန်းဉာဏ်ပန်းရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပါရမီရှိတာနှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာသိန်းချင်းရတယ်ကျန်နေတဲ့ဆက်နေသာဝကအထသာဝကနံသက္ကနာဒိဋ္ဌကံဝတ္တိဗန္တိရှင်ရှင်ဖျာသာဝကံနသာဝကတို့ပဋ္ဌနာထူသောပဋ္ဌနာကတော့ဒိဋ္ဌကံဝတ္တိဘေမြတ်သိပါတော့နဲ့ဝါဘေမြတ်ပါရမီရှိမှပြည့်ပါတော့မြတ်စွာဘုရားလို့လျှောက်တော်ဟောဒီသာဝကတွေကတော့နှစ်ဆင့်ခွဲတာတိဧကသာဝကနှစ်မဟာသာဝကဧကသာဝကံအာနန္ဒဧကံအတ္တိယံကပ္ပတ္တသဟတေသာစိတ္တအနန္ဒစင်္သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံတို့လိုဧကသာဝကသုဟာတဲ့ညာတိယပြီးတဲ့နောက်တသိင်းချင်းနဲ့ကပ္ပတ္တိပါရမီဖြစ်ရတယ်အတိတိမဟာသာဝကံကပ္ပတ္တသဟတံမဟာသာဝကကြီးရှိရှိမဟာသာဝကသုနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ခြင်းကပ္ပတ္တိပါရမီဖြစ်ရတယ်ပြာဒိပြပြီးတဲ့နောက်ဒါကြောင့်ဒီဖရသာသနာမှာအတိတိသာဝကကြီးတွေဆိုရင်လူမျိုးတွေကဘာတသိန်းကပွင့်တော်မူတဲ့ဘုဒ္ဓမုဂ္ဂရာဖရစီရကြီးတဲ့ဇာတိခံနေတာအတိတိသာဝကတွေအဲ့ဒီလိုရှိအဲ့ဒါတော့အတိတိသာဝကညာဒီဇာတိပြပြီးတဲ့နောက်ကဘာတသိန်းကြပါလိမ့်ရှိရတယ်ဒါတွင်မင်းလားလို့ဆိုတော့တထာထုအတုဗုဒ္ဓကမာတာတိတုနိသဥပါထာတ္တသဗုဒ္ဓသသာဖရာရဲ့မေတော်ဖရာရဲ့ခမေတော်ရှင်အနန္ဒာတို့လိုဖရာရဲ့အလုံးအကျွေးရှင်ရဟုလာတို့လိုဖရာရဲ့သားဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲကြာကြာပြီးတဲ့နောက်ကဘာတသိပါရမီဖြစ်ရတယ်ဒါဖြစ်ကောင်းပြီအခုပြောတဲ့အက္ခသာဝကမဟာသာဝကဗုဒ္ဓမာတုဗုဒ္ဓတိတုဥပါထာကဗုဒ္ဓပုဒ္ဒဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂလဝိသေသဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုပါရမီဖြစ်ရတာတော့ဟုတ်ပြီဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များဗျာဒိတ်ရဖို့အင်္ဂါကတော့ဘယ်နှစ်ချက်လဲဆိုတော့သတ္တိတံပဏ္ဏအဲဣမိတံပဏ္ဏသတ္တိတံပြီးအဓိကတော့သံဒတာတိဒုံကသမဏာဒုံကတံပဏ္ဏောအဘိနိဟာရောဟောတိတဲ့စိတ္တအနန္ဒာတဲ့အခုပြောတဲ့အက္ခသာဝကနှစ်ပါးအဲမဟာသာဝကကြီးရှိရှိဗုဒ္ဓမာတုဗုဒ္ဓပိတုဗုဒ္ဓဥပဒ္ဒါကဗုဒ္ဓပုဒ္ဒါဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတို့ဤနိယတဗျာဒိပံရှင်ရနိုင်ဖို့အင်္ဂါကတော့နှစ်ချက်ပါပဲတဲ့အဓိကာရတိတိယကောင်းမှုသံဒပြင်းထန်ရင်ဒီနှစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထူထောင်ပြည့်ရောနိယတဗျာဒိပံရှင်ရရရောပြီးတော့မှဖြစ်သားတဲ့ယခုပြောခဲ့တဲ့ကာလအပိုင်းအခြားအတိုင်းအဲဒါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ရှင်များအနည်းဆုံး၄အသိဉာဏ်ရှိကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်လို့သစ္ဆေကဗောဓိဉာဏ်ရှင်များအဲနှစ်သိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်လို့ဟိုအဲ့ဒါသာဝကများတသိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိမ့်ကြပါရမီဖြစ်လို့မိမိတို့ရဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်သစ္ဆေကဗောဓိဉာဏ်သာဝကဗောဓိဉာဏ်ရစ်သမဲ့နောက်ဆုံးဘဝပါလဲပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ရှင်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးများနဲ့အက္ခသာဝကနှစ်ပါးအလုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးဟာတဲ့မင်းမျိုးပုံများမျိုးဒီအမျိုးနှစ်ပါးမှာပဲသူတို့ဖြစ်တယ်အဲတစ်ထင်းမျိုးတော့ကွာမဖြစ်ဘူးလေခေရသာမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးလေပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်များကတော့ မင်းမျိုးမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ပုံသားမျိုးမှလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်။သဖြည့်တဲ့ကြွယ်မျိုးမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်။အမျိုးဆုံးပါးမှဖြစ်တတ်။အဲဒီလိုသက်ဆိုင်ရာမင်းမျိုးပုံသားမျိုးသဖြည့်တဲ့ကြွယ်မျိုးမှဖြစ်ပြီးတော့မိဒိဋ္ဌိသမ္မာသမ္ဗောဓိသစ္စေကဘောဓိသာဝကဘောဓိဉာဏ်ရစ်သံလာကြတဲ့ဒီဘောဓိဉာဏ်ကြီးဆုံးမအရှင်ဖြစ်တော်မူရတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖေယပစ္စေကဗုဒ္ဓဖေယသာဝကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဖေယကိုတော်မြတ်များကြတော့ဖေယမရှိဘူးမိမိအလေးလိုသစ္စာလေးပါတရားသိသိပြီးတော့ဝေမူရသူကိုလည်းပဲဇယက်နဲ့လိုက်ကြရောအောင်ဟောပြတယ်ဒီဒီသံတတိရှိပစ္စေကဗုဒ္ဓများကြတော့သူတို့သိသစ္စာလေးပါးတရားကိုပိမ့်ပိမ့်ခြားခြားသိတယ်သို့သောအဲ့ဒီသိတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာ၊ဓာတ်ယုတ်ဓာတ်နံယုတ်မှလည်းပဲပထမီအာဘောတိသောဝါယောစအဲ့ဒီလိုဒေသနာပြည့်ညတ်ပြီးဝါဟာရကျင်ပြီးတော့လူတစ်ဖက်ကကျွတ်အောင်တရားမဟောနိုင်ဘူးဒီတော့သစ္စေကဗုဒ္ဓတို့ဟာအထယတာခေါ်တဲ့ပရမတ္ထသဘာဝအနှစ်ကိုပဲသူတို့မြင်တယ်တဲ့ပရမတ္ထသဘာဝဒီတော့သူတို့မြင်တယ်ဓမ္မယတာခေါ်တယ်အဲ့ဒီသဘာဝဒီရဲ့ဟိုသက်ဆိုင်ရာပထဝီအာဘောတိသောဝါယောနာမရူပအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်အစရှိတဲ့ဒီတရားလုံးတွေတော့သူတို့မြင်တယ်သို့သောအဲ့ဒီတရားလုံးတွေကိုဒါအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်သင်္ခါရခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ခေါ်ဒါတော့ပြောတာဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တရားသိမြင်မှုကိုတရားမပြောတတ်တဲ့လူရဲ့အိမ်မက်တာနဲ့တူလေလို့ပြောတယ်ဥပမာပြေးတယ်တဏှာခြင်းနဲ့အလွန်ကြီးတော်ကြတဲ့လူတယောက်မြို့မှာဟောတယ်ကြီးကအစားခိုင်းပြီးစားရခဲ့ရတာနဲ့တူတယ်အဟောတယ်တက်ပြီးတော့တခါတဲ့အစားမျိုးစုံအကောင်းဆုံးမျိုးစုံစားတော်တဲ့ကြတော့အမလီကွားမှာဟောတယ်ရောက်ခဲ့ရဲ့ကောင်းလိုက်တာသာပြောကောင်းလိုက်တာပြောစမ်းမအောင်ဘာရေးပါနမေတော့သူမပြောတာဟုတ်လားနမေတော့သူမပြောတာဘုဟောဟိုအစားလည်းကောင်းအင်းညီကြီးရဲ့အစာလေးကောင်းပါသိသိဘွားဘွားအစာလေးကောင်းပါဒီလောက်ပဲသူပြောတာတဲ့အဲ့ဒီအစာရဲ့ဝေါ်ဟာတက်ပြီးတော့သူပြောတာဘူးအဲဒီစေကဗုဒ္ဓ
1: ဧပြီလ22ရက်နေ့ကကိုရီးယားနိုင်ငံဘောဓိစုလို့ခေါ်တယ်စုဆိုတာကကိုရီးယားစကားဘောဓိပင်မှာပဲစုဆိုတာဘောဓိစုmeditation ရိတ်တာကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္နာပို့ချပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်တယ်လာပြင်တော့ကတော့ဆယ်လောက်ပဲလောက်ပါလို့ပြောလိုက်တော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ပတ်ကျော်ကျော် program ဆွဲထားတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာလို့လို့အားလုံးဟာမွေကြီးပေါ်မှာအခြေခံလုပ်လို့ရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့အချက်ပေါ့အဲဒီ body su meditation center လူ40လောက်လာတက်တယ်ပေါ့ register လုပ်ထား register လုပ်တယ်ဆိုတာပတ်စံပေးရတာပေါ့တင်နတ်တဖို့အားလုံးဟာဝင်ကြီးနဲ့ပတ်စံနဲ့အဲ့လိုလုပ်ထားတာဒါသူတို့ကလုပ်တာပါဘုံကဝင်ကြီးသတ်မှတ်တာပေါ့ပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီလိုဘုရားတရားတော်တွေကိုသင်ကြားပို့ချတဲ့နေရာမှာဒဏ္ဍငွေကြီးအရှိခံပြီးတော့ပို့ချတာမရှိပါဘူးဒီမှာတော့မယူကြဘူးပေါ့နော်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်တော်မှာနိုင်ငံညာသားတွေသင်တန်းပို့ချတာအလုံး free of charge ပဲlibrary လည်းအခမဲ့တော့ရတယ်သင်တန်းကြီးလည်းမရှိဘူးနေ့စဉ်ကျွေးတာမွေးတာလည်းအခမဲ့အဆောင်နေခွင့်လည်းအခမဲ့အားလုံးအခမဲ့ပေးထားတယ်တကယ်တခြားချမ်းသာတဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေတောင်းဒီလိုမလုပ်ဘူးဒါတော့ဗမာပြည်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသဟုတ်နော်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဗမာလူမျိုးတွေက generosity တခြားနိုင်ငံလူတွေတဲ့ဒီချက်မှာတားတယ်အဲ့လိုဒီလောက်စေရနာသရာတရားကောင်းရင်တည်းဗမာလူမျိုးတွေကပုံမှန်တဏ္ဍာအရာဆင်းရဲနေတယ်လို့ပြောရထင်ကြသို့သော ပမာရီကမဆင်းရဲပါဘူးပမာရီကပူချမ်းသာတယ်လို့တယ်ပမာရီကပူချမ်းသာတယ်အဲကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ပမာလူမျိုးတွေချမ်းသာတာဘာချမ်းသာတာတော့ဆိုတာဗရာစွမ်းအားတွေချမ်းသာကြအသိပညာစွမ်းအားတွေလည်းချမ်းသာကြတယ်ဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်တယ်ပြောလောကီပညာတို့ဒါတွေကတော့ခေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့အချက်လက်တွေဗမာလူမျိုးတွေမသိတာတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့သို့သောဓမ္မ knowledge နဲ့ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာလူမျိုးတွေကတားတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်တခြားစီးပွားရေးပညာတို့လူမှုရေးပညာတို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သူတို့စီမှာဒီချက်တွေတားကောင်းတားနိုင်တော့လဲဓမ္မအသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဗမာလူမျိုးတွေကတားတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီမှာအဘိဓမ္မာသင်္นานကိုမေလ9ရက်နေ့ထီအောင်သင်္นานပို့ချပေးတာရုပ်အကြောင်းနဲ့စိတ်စေတသိက်နန္တရားအကြောင်းပေါ့ဒါတွေကရုပ်လို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အများစုကစာရဲအဟာရီပြောတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြောတာနော်ရုပ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်အခြေခံထားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ body လို့ခေါ်တဲ့ဒီရုပ်သဘာဝ physical body ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာ physical body ရဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုပြောပြတာနံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကမ္မထမ်းကြောင်းကအတန်လို့စိတ်ကအောင်းမေ့ကြတာမဟုတ်ဘူးနံဆိုတာလေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အရာထဲမှာပြောနေတဲ့စိတ်အတွေးတွေအကြံစီတွေဒါတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ယုံနံဆိုတဲ့သဘာဝတရားသို့မဟုတ်အဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တဲ့ဒီ profound ဓမ္မလူတွေရဲ့တဏ္ဏမှာရှိတာတွေကိုပြောတာကိုနားရှိပြီမယ်လို့ကိုကသိချင်မှသိတာကိုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးကိုတဏ္ဏမှာဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးဆိုတာပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒါနော်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကတော့သိစရာတွေအများကြီးရှိတယ်သိလို့မကုံနိုင်ဘူးပေါ့ကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းဒီနိုင်ငံအကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေလေးလာစရာတွေတောတောင်ရည်မြည်သဘာဝတရားတွေဒါတွေမသိတာကတော့တကယ်လွမ်းကြီးလို့ကိုယ်နဲ့အလန်းဝေးလို့မသိဘူးလို့ပြောရတယ်သဘာဝကျသို့သောကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးကိုယ်ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုကိုယ်မသိဘူးဆိုတာပို့ပြီးတော့ဆုံးတယ်ပေါ့ညာတော့အပြင်ကမ္ဘာလောကမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုယ်မသိတာများတာသူတို့သိတယ် educated ပညာတတ်ကြီးလို့လုံနေတာဘာလို့ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်စီးပွားပဲလို့ရှားပဲဆိုတာသိတယ်နော်ဘယ်ပညာဘယ်လိုလုံးအောင်မယ်ဆိုတာရှိတယ်စိုက်ပျိုးရေးဘယ်လိုလုံးအောင်မယ်ယင်းနှမြုံနှံမှုတွေဘယ်လိုလုံးအောင်မယ်လူမှုဆက်ဆံရေးတွေဘယ်လိုလုံးအောင်မယ်ဒါမျိုးတွေတော့ပညာရအနေနဲ့သိနေကြတာပညာရသိတော့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပဲသိတာကိုပဲပညာတတ်လုပ်ပြီးတော့နေကြတော့ကို့အခြေအနေရရကိုတော့ကိုမသိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီကို့အခြေအနေကိုသိဖို့ရအတွက်ကြတော့ဒီနီလန်းနီးစနစ်တွေကဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာရှိတာ internal contemplation ကိုအတွင်းကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်တဲ့နီးစနစ်ကသူတို့အခုအပြင်ပန်းတွေမှာရှာလို့စီးပွားတွေလည်းတအားတိုးတက်လာတယ်သို့သော stress တွေတအားများလာတော့လူတွေမှာ stress တွေကများတယ် stress ဆိုတာမာတော့ကာဆွေမှုတွေကြောင်းကြမှုတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ meditation ဤစနစ်ဟာအကောင်းဆုံးဆိုတော့သူတို့သိလာတယ်သိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ကပညာရေးတစ်ခုအနေနဲ့တီထွင်ပြီးတော့အခုကိုရီးယားမှာသင်နေတယ်ဗမာပြည်မှာတော့သင်လားမသင်လားမသိဘူးကိုရီးယားမှာအဲ့ဒီပညာရေးတစ်ခုသင်တယ်ဘာတော့ဆိုလို့ရှင် mindful based stress reduction reduction mindful based stress reduction ဆိုပြင်ရအဲ့တော့ mindful based MBSR လို့ခေါ်တယ်သူတို့အတူခေါက်တက္ကသိုလ်တွေမှာအဲ့ဒီပညာရပ်ကိုအဓိကထားသင်နေတယ်အခုအခြေခံကတော့ဘာတော့ဆိုတတိကိုအခြေခံပြီးတော့ stress ကို short and easy နေတယ် psychology တွေကဟာတင် တကယ်တော့တတိပဋ္ဌာန်အဲမဟာတတိပဋ္ဌာန်ဤစနစ်ကိုယူသွားတာအဲ့ဒါဒီပညာပဲလာတာတုံးလို့ဆိုအမေရိကလာတာတဲ့အမေရိကလာတာတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲခေတ်ပညာတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့သင်နေရတယ်တို့ရှင်းပါနော်ဗမာပြည်မှာဆိုအချိန်မြွေရနိုင်တဲ့ဤစနစ်တွေပဲဒါတဲ့သို့တော့တမိုးရှိမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့လောက်ကသာဒီဟာကိုသုံးပြီးတော့တမိုးရှိတယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံခြားဟာတွေပဲသွားပြီးအထင်မြင်နေရပြီးတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ဤစနစ်တွေကိုကောင်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသုံးပြမှာမဟုတ်ဘူး။အဲမကိုရီးယားရောက်မှအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကဆရာမတွေလာပြီးတော့ကြောရတာနဲ့သူတို့မေးချင်ဘာပညာတော့သင်တာတော့ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ပြောတယ် MBSR ဆိုတာပါလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ Mindful Based Stress Reduction တတိကိုအခြေခံထားတဲ့တတိကိုလေ့ကျင့်ယူတဲ့အခြေခံထားတဲ့လူရဲ့ဒီ stress တွေတောကတွေစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုရှော့ချတဲ့ဤစနစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီ meditation ဤစနစ်ပဲအဲ့ဒါကိုတက္ကသိုလ်တွေမှာပညာရည်ကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့အဲ့သူတို့စီမှာအခုသင်နေရဒါဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီကသွားတဲ့ဤစနစ်တွေပဲเนาะအဲ့တော့ဘုရားပြောတဲ့နာပါတော်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုသွားစဉ်းစားမိမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာဒီနှစ်ခုကိုဟောဝိဇ္ဇာဆိုတာ knowledge wisdom အရာရာမှာခွဲခွဲခြားခြားကွဲကွဲပြားပြားအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့ဆိုခွဲခြားသိတဲ့ပညာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိတဲ့ပညာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရင်အဝိဇ္ဇာကို ignorance လို့ပြန်တယ်မသိဘူးမသိတဲ့အရာလို့ဒီလိုပြန်ကြတာအဲ့တော့သိတာနဲ့မသိတာဘယ်တော့ကွာတော့ဆိုအမြတမ်းကွာလန်းနေတရားအစင်အားလျော်ဆိုတော့လေသိတယ်မသိဘူးဆိုတော့နေပယ်တော့ရှိတာပေါ့ဘယ်ကိစ္စမသိတာတော့ဆိုတာတော့ရှိတယ်ပေါ့အစင်စင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဓိကထားဟောတာဓမ္မကိုသိတာနဲ့မသိတာအဲ့ဒီဟာကိုအဓိကထားဟောဓမ္မကိုသိတယ်မသိဘူးဆိုတာဒါအစွမ်းကုန်အသိနဲ့မသိကိုဟောတာအခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းလောကမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုယ်ဘဝပတ်ဝန်းကျင်ခုနကကိုယ်အကြောင်းကိုမသိတာလည်းမသိတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့ဟမ်ကုသနာမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအကြောင်းမသိဘူးဆိုရင်မသိတဲ့အထက်ပါတာပေါ့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာ ignorance မသိဘူးဘာမသိဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုမသိဘူးကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုကိုမသိဘူးအကောင်းနဲ့အဆုတ်ကိုခွဲခြားမသိဘူးဆိုတဲ့ဒီမသိတာတွေအားလုံးဟာအဝိဇ္ဇာလို့ပဲ ignorance လို့ပဲခေါ်ရမှာပဲသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကအမြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ ignorance of problemဒုက္ခဆိုတာ problem တစ်ခုပဲဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပြဿနာဆိုတာရှိတယ်ဒါပြင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ပြဿနာဘာတော့ဆိုအားလုံးကသိနေကြတော့စီးပွားရေးပြဿနာတို့လူမှုရေးပြဿနာတို့ဟိုပြဿနာဒီပြဿနာအဆင်မပြေတာတွေဒါတွေပဲသူပြဿနာလို့ထင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘဝမှာပြဿနာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတဖြည်းဖြည်း getting older and older တဖြည်းဖြည်း old လာတာဟာဒါပြဿနာတစ်ခုရှောင်လို့မရဘူးပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူလည်းဒါမကျော်လို့မရဘူးဆင်းရဲတဲ့လူလည်းကျော်လို့မရဘူးတူတူပဲအလုံးဟာ equal to another law ပဲ natural law အောက်မှာလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ human made law အောက်မှာတော့တူချင်မတူမယ်ပေါ့နော်လူလှုပ်တဲ့ဥပဒေမှာပြောတာပြောတာပေါ့equal to under the law လို့ပြောပြီမယ်လို့အခွင့်အရေးတူကျမတူတယ်လူလုံးထားတယ်ဒီသဘာဝတရားရဲ့ဥပဒေကြတော့အဲ့ဒါလို့ခွဲခြားလို့မရအလုံးဟာတူတယ်ဆင်းရဲလူချမ်းသာတဲ့လူအယုတ်ဆိုးတဲ့လူစတဲ့လူ တက်ရှည်တဲ့လူအသက်တိုတဲ့လူစသဖြင့်လူလောကမှာရောက်လာလို့ရှိရင်ကြားမမရွေးဘာသာမရွေးအားလုံးဟာတူတူပဲဆိုတာပါတော့ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတဲ့စရာတရားဒါ equal to ပဲ equal to under the law ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့ယောဂရတယ်ဆိုတာလည်းတူတူပဲထားလဲနောက်ဆုံးသေးကြတယ်ဆိုတာလည်းတူတူပဲတဲ့ဟောအဲ့ဒါတော့ဘာလူမျိုးဘာဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရင်လူမျိုးသာကွဲခြင်းကွဲနေမယ်ဒီဟာတစ်ခါအလုံးဟာတူတူပဲလို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါဟာ problem ပဲအဲ့ဒါကိုလူတွေက problem လို့မမြင်ဘူးသူကမမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြဿနာကိုပြဿနာလို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါအထုံးစံပြဿနာကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးသူဒီပြဿနာနဲ့ပဲနေနေတာဟုတ်ဒီပြဿနာကိုပြဿနာလို့မမြင်သေးတာဟာအဝိဇ္ဇာပဲမှားတော့မမြင်တာဟာအဝိဇ္ဇာပဲဆိုလူတွေကဒါလူသဘာဝပဲလို့မြင်တယ်ပေါ့မြင်သေးတဲ့ကြောင့်အေးဆေးဆေးပဲနေတယ်အဲ့ဒါလူဖြစ်လာမှတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့အကျိုးစားတော့အဖြေမရှာဘူးပေါ့အဲ့ဒါလည်း ignorance ပဲနော်အဝိဇ္ဇာပဲတခြားလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တာတို့ဇီဝရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းအဝိဇ္ဇာတွေပဲဟိုမသိတာမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးအဝိဇ္ဇာပေါ့သို့သော်မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာ ignorance of the problem အလုံးတူညီတဲ့ဇီဝရေးပြဿနာတို့ကလူတိုင်းမရှိဘူးလူမှုရေးပြဿနာလည်းလူတိုင်းမရှိဘူးနော်ဟိုရှိတဲ့လူရှိတယ်မရှိတဲ့လူမရှိဘူးပေါ့အစဉ်ပြေးနေတဲ့လူကပြဿနာမရှိဘူးပေါ့သို့သောအလုံးတဏီတည်းရှိတဲ့ပြဿနာဒီပြဿနာဒါကြောင့်မို့ problem လို့ပြောတာအဲ့ဒီ problem ကိုသိရမယ် problem ကိုသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဒီ problem ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရမယ် the cause of problem origination of problem ဒီပြဿနာဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နေတာတုံးဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒါအဝိဇ္ဇာပဲသိတယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာပဲဟုတ်သိဉာဏ် knowledge အဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိသေးသမျှအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးဒါထုံးစာပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းမြစ်ကိုသိရမယ်တဲ့အခုလိုအာလုံကဘာသားတွေကြုံတွေ့နေကြတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာရောလို့ဆိုအဖြေမပေးနိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားအဖြေပေးထားတာတော့လူကျင်တာအတွေ့တာတာဟာဒါပဲတဲ့တဏှာလို့ပါဠိစကားပြောတာတဏှာလောဘ attachment နှစ်သက်မှုခြေနဲ့နေမှုဒီ problem ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲလို့သူတို့ပြောအဲ့ဒါအဖြေထုတ်တာပဲဘဝကိုခြေနဲ့နေလို့ဘဝကိုလက်ခံနေသည်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေဒါလက်ခံမိတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအကြောင်းတရားရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီအကျိုးတရားလာနေပါပဲလို့ဟောဒီလိုသိတာဝိဇ္ဇာမသိဘူးဆိုလို့ချင်းအဝိဇ္ဇာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့လို့ဆိုလို့ချင်းပြဿနာရှိရင်အဖြေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကို solutions of problem solution အဖြေပြင်းငိမ့်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်းငိမ့်သွားတဲ့နေရာဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်The ignorance of solutions of problem ပြင်းငိမ့်တဲ့နေရာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဝိဇ္ဇာသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ problem ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ချုပ်ငိမ့်တာတော့ဆိုရင် problem ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားချုပ်ငိမ့်မှာ problem ချုပ်ငိမ့်တယ်အကြောင်းကိုမသိရင်အကျိုးမရဖို့ပေါ့အကြောင်းဟာရှိတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာတူနဲ့တူအဆင်မပြေတယ်ဘာကြောင့်မပြေတာတော့အမပြေတဲ့အကြောင်းရှိဝေကြီးကိစ္စလားလူမှုရေးကိစ္စလားဆိုတာဒီအပြစ်မပြေတာလေးတွေရှိတယ်နိအကြောင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်လို့ရှင်ခုနပြည်လည်မှုဆိုတဲ့အကျိုးမရနိုင်အဲ့ဒီမှာ solutions of problem ဆိုတာ problem ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဒါပြင်ချုပ်ငိမ့်တာသူကသူငိမ့်ပါလားအချိန်တန်လို့ငိမ့်သွားတာလားဆိုမဟုတ်သူကဝေးရှိရနီလန်းရှိရနီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီနီလန်းကို the way leading to cessation of problem နီလန်းနဲ့ရှိတယ် အဲ့ဒီနီလန်းဟာဘာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားပြစ်တဲ့နီလန်းပဲအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားမပြစ်နိုင်သေးသမျှဒီ problem မချုပ်ငြိမ်းဘူးဥပမာတယောက်နဲ့တယောက် misunderstand ဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီ misunderstand ကဘာတုံးဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ဒီ problem ဟာ misunderstand ပေါ်မှာအခြေပြုတယ်ဆိုရင် misunderstand အထင်မြင်နေလွဲနေအဲ့ဒီအထင်မြင်လွဲတာပျောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီ problem လည်းပျောက်တာပဲအထင်မြင်လွဲနေတာမပျောက်သေးသမျှဒီ problem မပျောက်ဘူးတဲ့ဒီပြဿနာဖြေမရဘူးဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကတကယ်ရှင်းရှင်းလေးပါအကုန်လုံးဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုပဲသစ္စာလေးပါလို့ခေါ်တာနော်သစ္စာလေးပါဆိုတာဒီ Four Noble Truth ဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲနော်ဘဝနဲ့အခြေခံကြည့်ရင်သစ္စာလေးပါပဲလူမှုရေးပြဿနာကြည့်ရင်ဟောသစ္စာလေးပါပဲနော်စီးပွားရေးပြဿနာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဟော economic crisis ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖြေရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပြေသွားမယ်ဟောဒါသူ့ဟာသူနီးလန်းနေဟာအလုံးဟာရှိတာကြီးပဲကောဈေးကုတာလည်းဒီနီးနေပဲယောဂါယောဂါဖြစ်ခြင်းအကြောင်းယောဂါပျောက်ခြင်းသူယောဂါပျောက်ခြင်းအကြောင်းဈေးဝါကုသမှုနီးလန်းဟောရှိတာပဲအလုံးဟာဒီလေးချက်နဲ့သွားတာဒီအကုန်အဲ့ဒါကိုပဲစာပေလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သစ္စာလေးပါ။တဏှာလွတ်ဖို့ရအတွက်လည်းပဲဒီသစ္စာလေးချက်အမှန်ကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီအမှန်လေးမျိုးကိုမြင်ရအမှန်လေးမျိုးကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။ဒီအမှန်လေးမျိုးကိုမသိသေးသမျှအဝိဇ္ဇာပဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲ။အဲ့တော့ဘလောက်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြေလည်သွားဖို့ရကဒီအကြောင်းအကျိုးလေးမျိုးကိုသိဖို့ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရဖို့ကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်။ဒါပြင်သူကသူရလာမှာလားဆိုတော့သူကသူတော့မရ။ပညာရဖို့ရနီးစနစ်တွေကပညာရတဲ့နီးလန်းတွေအတိုင်းလိုက်နိုင်ချက်သုံးအောင်။တချို့ကသင်ကြားခြင်းဖြင့်ရတယ်၊တချို့ပညာနားထောင်ခြင်းဖြင့်ရတယ်၊စာအုပ်ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ရတယ်၊လေ့လာစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ရတယ်။တချို့ပညာရကြတော့လက်တွေ့ချက်သုံးပြီးတော့ကိုယ်တွေ့သိအောင်practice လုပ်ရမယ် practice လုပ်မှသိလာတဲ့ပညာမျိုးကရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးအတွက် meditation ဆိုတာလုပ်တာအဲ့ဒါပညာရဖို့လုပ်တာเนาะစကြက်လို့ရတဲ့ပညာတစ်မျိုးဟုတ်သွားကြက်လို့ရတာတစ်မျိုးနားထောင်လို့ရတာတစ်မျိုးစာဖတ်လို့ရတဲ့ပညာတစ်မျိုးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့များတတိတွေစွမ်းအားတွေထက်လာအောင်လုပ်တယ်တမာရီစွမ်းအားတွေထက်လာအောင်လုပ်တယ်ထက်လာတဲ့တတိစွမ်းအားတမာရီစွမ်းအားဒီအပေါ်မှာမိပြီးတော့ရလာတဲ့ပညာစွမ်းအားကြတာဒါဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တယ်သူပညာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘာဝနာမယပညာဆိုတာ knowledge produce by practice ပဲ produce by practice လက်တွေ့ကျင့်သုံးလေ့လာခြင်း produce by meditation practice ပေါ့အဲ့ဒီလိုပညာမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာအလုံးကဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုမှာဘုရားဘောဟောတာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်္ဂမအကုသလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယအကုသလဆိုတာဗမာရိယဘာသာမပြန်မနဲ့အကုသိုလ်လို့ပြောတာနားလေသိတဲ့တော့နားလေတယ်အကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်တွေကဘာတွေတုံးလို့မေးရင်တော့အကုန်မသိဘူးနော်အကုန်မသိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမဟုတ်တာလို့တာအကုသိုလ်လို့ဒီလိုပဲကျင်ရဲအားဖြင့်တော့ပြောမှာပေါ့နော်အကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့တာဝိဇ္ဇအပြည့်ရှိတယ်တဲ့ဒီအလုပ်လုပ်လို့ရှင်ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိလို့ရှင်တကယ့်ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့တကယ့်သူတော်စင်တွေကနေပြီးအပြစ်တင်တယ်ပြစ်တင်စရာဖြစ်တယ်အလုပ်တွေအပြစ်တင်စရာဖြစ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေစေရညင်ညူးစီရတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတာဝိဇ္ဇအပြည့်ရှိတယ်ပင်ကိုယ်ကအပြည့်ရှိတာဥပမာမဲ့ရာဝတ္ထုတစ်ခုစားစရာအစာတစ်ခုကပွိုင်စင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအပြည့်ပဲပေါ့အပြည့်ရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအပြည့်ရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုဒီအပြည့်ရှိုံနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်တတ်သေးတယ်နှစ်ချက်ရှိတယ်အကုသိုလ်ဆိုနံပါတ်1ကအပြည့်ရှိတယ်နံပါတ်2ကဆိုးကျိုးကိုထုတ်လို့ ပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ nature ကိုပြောတာသူ့ရဲ့သဘာဝ characteristic ကိုပြောတာဆိုးကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာဒါသူ့လက်ခံကျင့်သုံးလိုက်တာနဲ့တည်းပြိုင်နဲ့ရလာတဲ့ result ဟာမကောင်းဘူးအပြစ်ပဲဖြစ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိမိရဲ့သဘာဝစိတ်အစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အဝိဇ္ဇာဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာမသိမှုကြောင့်ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမသိမှုဟာအခြေခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဆက်ဖြစ်လာတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကတူတူလေးပဲတော့အဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်္ဂမအကုသလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယအကုသလနံဓမ္မနံအကုသိုလ်တရားတို့ကိုတမပတ္တိယအကုသိုလ်တရားတွေတမပတ္တိယမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရာအတွက်အဝိဇ္ဇာဟာအဝိဇ္ဇာမသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာတဲ့ပုပ္ပင်္ဂမရှေ့သွားပဲနေမင်းကြီးထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အရုံလို့ခေါ်တဲ့အနီရောင်လေးကအရင်ပေါ်လာတာနေမင်းကြီးရဲ့ရှေ့ပြေးအနေနဲ့အရင်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာဟာအကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတော့မသိမှုသဘာဝတရားရှေ့ပြေးအနေနဲ့ပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာဆိုလိုတာကမသိတာကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့မသိဘူးကြောင့်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်နောက်ကဘာတွေပါလာတော့ဆိုရင်အနွတ်ွေဝအဟိရိကံအနွတ်တပံအဟိရိကံဆိုတာအရှက်မဲ့တာအနုတ္တပဆိုတာအကြောက်လန့်မရှိဘူးအရှက်မဲ့တာနဲ့အကြောက်လန့်မရှိဘူးဆိုတာဒီမဟုတ်တာလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်တာရဲ့ကောင်းမဟုတ်တဲ့အကျိုးတွေဟိုမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုသိချာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းထားလို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အကောင်းထင်ပြီးလုပ်တော့လားဟိရိအဟိရိကဆိုတာအရှက်မဲ့တယ်လို့ဆိုတာယွန်းချမှုမရှိဘူးယွန်းချမှုမရှိဘူးယွန်းချမှုမရှိဘူးဆိုတာလက်ခံတယ်တကယ်ကိုဟိုဒီအလောက်ကိုဆက်ဆုပ်မှုမရှိဘူးပေါ့ဥပမာဆိုတော့လူမှုရေးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာအလောက်လဲဟိုဂီးမဆိုင်ဘူးအနတ္တပအလန့်ကြောင့်မရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂီးမဆိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်လာတယ်စိတ်ဓာတ်ကအဲ့လိုအာရိကအနတ္တပဆိုတာအာရိကဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတံပိုးမထားတဲ့သဘောမျိုးရောက်တယ်အနုတ္တပဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတံပိုးမထားတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်မယုံမှုနဲ့မကြောက်ဘူးပေါ့လောက်ရမှာမယုံမှုနဲ့မကြောက်ဘူးပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာဥပမာမဟုတ်တာလေးတစ်ခုလိန်ပြောရမှာတစ်ခုဆိုအောင်လိန်ပြောရမယ့်ဟာတစ်ခုကိုပဲသူကလိန်ရတာကိုပဲအရသာရှိတယ်ငါလိန်လိုက်တာပြီးရည်တယ်ဟိုကောင်ထိသွားပြီပေါ့ငါလိန်လိုက်တာယုံသွားပြီဆိုဘာသာမရှက်တာပေါ့သူကသဘောကျတာသူ့အလေးနဲ့သူမယုံဘူးလေရတာကိုပဲသူကခြေနဲ့တဲ့သဘောပြနောက်ပြီးတော့လိမ့်လိုက်ချင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားရမယ့်အပြစ်တွေဘာတွေဒါတွေကိုလည်းလုံးဝမကြောက်ဘူးပေါ့အကုသိုလ်ဆိုတာဒီအဟိရိကနုတ္တပါဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပြောတာဥပမာရှင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလက်စားတယ်တို့ဘာလို့ဆိုတာ bribery ဆိုတာသိအပြစ်ကြီးတာပေါ့နော်bribery ဆိုအပြစ်ကြီးတယ်အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bribery မှမယူလို့ရှိရင်လူညံ့ဖြစ်တယ် bribery ဟာတဟိုအပြစ်တောင်မထင်တော့ဘူးပေါ့ဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာအဟိရိက bribery ဆိုရှက်မှမသိတော့ဘူး bribery ကိုလက်ထိုးလို့ယူတာကိုရှက်မှမသိတော့ဘူးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဂုံတိတ်ခကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကြောက်မှမသိတော့ဘူးဒီလိုအကုသိုလ်တရားတွေဟာဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိတဲ့သဘာဝဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးတွေကနောက်ကလိုက်လာတာတဲ့အနွတ်ေဝအဟိရိကံအနုတ္တပံမဟုတ်တာလုပ်ဖို့မယုံမုံဘူးမရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးဆိုတာတွေကတစ်ဆက်တည်းပါလာတယ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူရဲ့တဏ္ဍာမှာမကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့ unwholesome state လို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်တရားတွေဟာလူရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါမသိတာကအခြေခံတာလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့တုတ်တန်တစ်ခုမှဒီလိုဟော တိတာကိုအခြေခံပြီးခုနကအရာရာကိုစဉ်းစားတတ်လို့တိလာပြီးကောင်းတဲ့အကောင်းအဆိုးတိလာတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတိလာတယ်လှုပ်တင်မလှုပ်တင်ခွဲခြားတိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဘိက္ခွေပုဗ္ဗင်္ဂမကုသလနံဓမ္မနံသဘာပတ္တိယကုသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတိညာဟာရှိပြီပဲတဲ့ကုသတရားဆိုတာ wholesome state အနဝိဇ္ဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းတယ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒါကကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဟာသဘာဝချင်းအလွန်ခြားလာတယ်ပေါ့အနဝိဇ္ဇာအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးဒုက္ခဝိပါကအပြစ်တင်စရာမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးမပေးပဲမနေဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရစက်တွေကိုရရှိစေတယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝပဲအဲ့ဒါဟာတိမှုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိသွားရှိတယ်တိမှုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိသွားရှိတာ ਨੇ ခုနကဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဘာတွေပါပါလာတော့ဆိုရင်အနဝဒေဝဟိရိဩတ္တပံအနဝဒေဝဆိုတာတခါတည်းပါလာဟိရိမကောင်းတာလောကမှာရှက်လာတယ်ဘုရားလောကမှာဆိုရင်လူရှိသူရှိမှမဟုတ်ဘူးဘုရားလောလို့ရှိရင်သူကကိုယ်တိတ်ခါကိုရှက်တယ်မဟုတ်တာမလို့ဘူးတခါတော့ကဟိုသာသနာရေးဌာနတခါဤတယောက်ရှိတယ်အဲ့တခါဤတယောက်ပင်စင်ယူကနေမှသူကဝန်တန်းနေယာဓုအဆင့်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ဒီမှာညွန်ကြဲမှုအဆင့်လောက်ဆုံးလို့ရှိရင်တိုက်ခန်းပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတိုက်ခန်းပေးမယ်ဆိုရင်စီကံနဲ့မပါပါတော့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိရဘူးသို့တော့အဲ့ဒီတခါကြီးကမကြခင်လေးရမှသူကစုဆောင်းပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့အမွေရတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးဝယ်လိုက်တာကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးကရှိနေအဲ့တော့သူ့ကိုအထက်လူကြီးကနေပြီးတော့မင်းအတိုက်ခန်းရတယ်ပေါ့လေရှူမလားလို့ဆိုတော့သူကဘယ်လိုစီကန်းနေရှိတုံးပြပါအောင်လို့ဆိုစီကန်းနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိရဘူးဆိုစီကန်းရှိတယ်။ဟာကျွန်တော်ကမနေ့တနေ့ကမှဒီကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးဝယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မယူတော့ပါဘူး။ဟာဘယ်သူမှမသိတာယူတာယူလို့ဆိုအမယူဒီအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာဟီရီဆိုတာဟီရီမျိုးဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကဘယ်လောက်ရှားသွားပြီလဲခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟီရီဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာစီကံဥပဒေတခုကိုဖောက်ဖျက်ရမှာသူကစိတ်မတန့်ဘူးမလုပ်ဘူးစီကံဥပဒေကိုမဖောက်ဖျက်ဒါလူတော်လူကောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒါလိုရှိတယ်အတ္တမပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဟာဒီလူကတော့လူအပဲကြည့်လားကိုရတဲ့အခွင့်အရေးမယူလိုက်ဘူးလို့လူလိုထင်မှာပေါ့သို့သောသူကသူတော်ကောင်းစိတ်ဟီရီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောတာဟီရီဆိုတာခုနကအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစီကံဖောက်ပြဲရမှာဟိုဒီအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာနဲ့မလဲနိုင်ဘူးသူကမလဲနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခုခေတ်ရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့အများစုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟီရီဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာကွယ်ပနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ကွယ်ပနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘုရားလောကမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိကြတာဒါကောင်းတဲ့အနေထားမဟုတ်မကောင်းတဲ့အနေထားလို့ပြောအဲ့ဒီလူလူကလည်းတယောက်တလီလောက်ပဲကြားဘူးတာနော်တယောက်တလီလောက်ပဲကြားဘူးတာညာတော့ဖြင့်ကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုယူဖို့လူကပဲပုံများနေဒါရတဲ့နာနဲ့မရတဲ့နာကိုသူတို့စဉ်းစားပြီးတော့မလုပ်ဘူးတချို့ကြတာအဲ့ဒါမျိုးကိုဟိရိတဲ့ပြကင်းတယ်ကပြကင်းအောင်လုပ်လို့သူကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှက်တယ်လို့ပြောတာပတ္တပဆိုတာသူများတွေဒီအထင်မြင်လွဲမှာလဲစိုးရိမ်တယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာမှလဲကြောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲလေးစားတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုတော့ဥတ္တပဆိုတာရဲ့သဘောကမြန်မာလိုပြန်ရင်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်ပေါ့ဥတ္တပကကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်တာတော့ဆိုမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ကိုယ်အပြစ်တင်ခံမှလဲကြောက်တယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်သိက္ခာထိမှလဲကြောက်တယ်အဲ့ဒီအကြောက်တာမျိုးကိုပြောတာဟိုလိုလူကြောက်တာမျိုးလိုတစ်ဆေကြောက်တာမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်နော်ဘလောက်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာရှိအဲ့ဒါမကြောက်တဲ့လူကအကုန်လုံးတာပဲလေအကုန်လုံးတယ်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဲမှလဲမကြောက်ဘူးဘာကိုမှမကြောက်ဘူးရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြတော့ဟိရိဩတ္တပကွယ်ပသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဟိရောတပမှာမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့မပြောလို့မရတော့ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောအောင် ကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်ခုနဟိရိဥဒ္ဓဘမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တုံဆိုအဟိရိကအနတ္တဘပဲလေဒီနှစ်ခုကအမောင်နဲ့အလင်းလိုပဲဩအလင်းမရှိဘူးဆိုရင်အမောင်ပဲရှိတာပေါ့ဒါတစ်ခုကတော့လာတာပဲပေါ့ရှောင်လို့မရဘူးဈားထဲမှာနေလို့မရဘူးလေ

ပြဿနာဖြေရှင်းတာ Now the way to cessation solutions of problem ပြဿနာအဖြေရဲ့နိလန်းဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသိတာဟာဒါဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာကုရိယတော်တော်ကကုရိယမာယာနာဘုန်းကြီးတော်က14ရက်နေ့ကမေလ14ရက်နေ့ကသူကဟိုတယ်တစ်ခုမှာဆွန့်ကပ်တယ်ဆွန့်ကပ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာအကြောင်းကိုနည်းနည်းတော့ရှင်းပြပါတဲ့ဘယ်လိုဟာကိုအဝိဇ္ဇာတော့မဟုတ်ဆိုအေးအဝိဇ္ဇာဆိုတာလို့အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ညာတော့အပြင်တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာတစ္ဆာလေးပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာလို့ဒီလိုပြောကြတာအဲ့တော့အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိတာဟာဒါအဝိဇ္ဇာပဲလို့လုံးတဲ့နာမလုံးတဲ့နာကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတဲ့နာကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်လုံးတဲ့နာကိုမလုံးတဲ့မှုလို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါဟာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့နောက်ဆုံးမှာအဝိဇ္ဇာအစင်မြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာကိုသူပြောပါလို့ဆိုအစင်မြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီတကယ်ထာဝရအငြိမ်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တာဟာဒါနောက်ဆုံးအစင်မြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာပဲပေါ့ဒီလူဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရနေကြတာလူတွေခံစားလို့ရတဲ့ချမ်းသာကကာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမဒုက္ခကိုပဲတကယ်ချမ်းသာလို့သိပြီးတော့ကာမဒုက္ခရဲ့အစင်မြင့်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်လို့ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာနိခမဒုက္ခကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတာဟာဒါအဝိဇ္ဇာပဲပေါ့ကာမတုခသည်ပင်လည်းအစင်မြင့်ဆုံးချမ်းသာလို့ဒီလိုထင်းနေတယ်နိခမတုခကိုတွေ့လဲတွေ့ကြုံမှုမရှိဘူးခံစားမှုလည်းမရှိဘူးရှိတယ်လို့လည်းမထင်ဘူးဆိုတာဒါအဝိဇ္ဇာပဲနောက်တစ်ခါနိခမတုခတဲ့အစင်မြင့်တဲ့ဥပတမတုခဆိုတာငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာဆိုတာလေအဲတချို့ကြားတော့မကြားဘူးကြားဘူးတောင်မှပဲမခံစားဘူးအဲ့ဒါလိုမခံစားလို့မသိရတာအဲ့နိခမဥပသမဒုက္ခဆိုတဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတာလဲအဝိဇ္ဇာပဲလို့နောက်ဆုံးမှဒီအဝိဇ္ဇာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနေဇနာနဲ့သေဇနာဒီနှစ်ခုကိုတူတူမထားနိုင်တူတူမထားနိုင်တော့ဇာနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလို့အဝိဇ္ဇာကင်းသွားလို့ရှင်သူကနေဇနာဆိုတာလည်းမရှိဘူးသေဇနာဆိုလည်းမရှိဘူးတချို့ကြတော့ဟိုအဆင်ပြေနေရင်နေချင်တယ်အဆင်မပြေရင်သေချင်တယ်ပေါ့အစွမ်းရောက်တယ်ပေါ့အယန္နာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကနေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတွေကိုမြင်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဝိဇ္ဇာကင်းသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒီခေါင်းကြီးကအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအကြောင်းကိုအစဉ်စဉ်အဲ့ဒီလိုလေးသူ့ရှင်းပြောပြတယ်သူတို့ကသိကျင်စိတ်တွေတော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့မဟာယာနဘုန်းကြီးတွေအဲ့တော့မြန်မာပြည်သွားပြီးတော့သင်ဖို့ပြုဖို့ဘက္ကဆန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မဟာယာနဘုန်းကြီးတွေတရားနာတရားနာတရားဟောပြီးမြန်မာပြည်သွားပြီးစာသင်ဖို့ဆိုပြီးအကြောင်းဆရာတော်ကြီးကတိုက်တွန်းတယ်သူတို့နဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ tradition ချင်းမတူဘူးပေါ့လေဟိုကမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေကထေရဝါဒဘုန်းကြီးမတူတာတွေရှိတယ်မတူပေမဲ့လို့ထေရဝါဒတရားဟာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့တရားအဖြစ်တော်တော်ကသိနေကြပြီတချို့တော်တော်များများမဟာယာနတွေကသိကြတယ်လက်ခံကြတယ်သို့တော်လည်းသူတို့လက်ရှိရှင်းသုံးနေတဲ့အနေအထားကြီးကိုလူဆိုတာလက်ရှိနေရာကိုတော်လန်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့စွန့်ပစ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့စွန့်ပစ်နိုင်ကြသေးဘူးပေါ့သို့တော်အဲ့ဒီကိုရီးယားမှာထေရဝါဒဂိုင်းဆိုတာကိုသူတို့အစိုးရကအတိမပြုလိုက်ပြီဥပမာဟိုရင်းနဲ့ကိုရီးယားဘုန်းကြီးထေရဝါဒအဖြစ်ပြောင်းထားတဲ့ကိုရီးယားဘုန်းကြီး10ပါးလောက်ရှိတယ်။ကျောင်းကလည်း4ကျောင်းလောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့4ကျောင်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတိမပြုတယ်လို့ဆိုထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေကိုထေရဝါဒဂိုင်းကိုအစိုးရကတရားဝင်အတိမပြုလိုက်ပြီအခုကိုရီးယားမှာအတိမပြုလိုက်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကမေလ6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စီကိုလာပြီးတော့ဩဝါဒလာခံတယ်အဲ့ဒီကကုရိယာဘုန်းကြီးတွေသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမှာမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲထေရဝါဒသာသနာအခြေခံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါလာပြီးတော့မေးကြတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတင်ကြားမှုမပါလို့ရှိရင်မခိုင်မြဲဘူးလို့အဲ့တော့တင်ကြားမှုတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ကိုယ်ရတရားတော်ကြီးအခြေမြစ်တွေကိုတက်သည့်နားလဲအောင်သင်ကြားမှုလုပ်ပါလို့
တင်ကြမှုလုပ်တဲ့အခါတတ်နိုင်သမျှအကူအညီတွေပေးပါမယ်လို့ဝိပဿနာတရားလေးအားထုတ်နေရင်လည်းတော့ရေရှည်မခံနိုင်ဘူးလို့အဲတင်ကြမှုဆိုတာစားပေးတတ်သည့်နားလည်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုကျင့်နေလို့ရှိရင်တော့ကြဟိုကတစ်မျိုးဒီကတစ်မျိုးအခုဗမာပြည်မှာပဲကြည့်နေဒါကမဟာစီဒါကဖားအောက်ဒါကမိုးခုတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တတ်သေးတာဖြစ်တော့ဘယ်ဟာမှန်နေဘယ်ဟာမမှန်ဘူးလို့စာပေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိနိုင်ဘူးလေအဲတော့စာပေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါတွေကတူတူပဲနာမည်လေးပဲတွေပဲတတ်ထားတာပဲရှိတယ်တူတယ်မတူဘူးဆိုတာနားလဲတယ်ပေါ့အဲတော့သူတို့လည်းအဲ့ဒီလိုနားလဲအောင်အဲ့ဒီလိုလုံးသိနေလို့အကြံဉာဏ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်အဲတော့ထေရဝါဒမဟာယာနနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ကုသီတုစီပေါ့ဆိုတော့မဟာယာနညနေမှာစားတယ်သူတို့မှာအချိန်မရွေးစားတယ်ပေါ့ညနေစာမစားဘူးမရှိဘူးသူတို့ကြောင်းသွားရင်လည်းပဲညနေစာနဲ့အခန်းအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုစားတာရှိတယ်ပေါ့ဘီယာတို့ကတော့လည်းတောက်တာရှိတယ်ပေါ့တော့အဲ့ဒါတွေတော့မလုံးနဲ့ပေါ့လို့ကိုကညနေစာမစားဘူးဆိုရင်တော့မစားနဲ့ပေါ့လို့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံတာရေးရိုးသေးသေး respect ပေးတာတော့ပေးပေါ့လို့အပြာမှာအဲ့ဒါလိုအကြံဉာဏ်တော့အဲ့ဒါလိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကဟိုဘုရားဗဒနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတချို့လဲဝန်တာဆရာအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအခုထေရဝါဒကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ထေရဝါဒတရားကိုလေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာပြလာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်တဖြည်းဖြည်းဒီတဲကြောင့်မလို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာဟာအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အသိဉာဏ်ဆိုတာသူကသူဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာပြောသလိုတရားဓမ္မနာရမယ်စာပေဖတ်ရှုရမယ်မှန်ကန်တဲ့စာပေတွေဖတ်ရှုရမယ်လေ့လာရမယ်မေးမြန်းရမယ်မရှင်းတာတွေအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်းဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာပြီးရင်ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ပြီးတော့သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့အနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရင့်တန်အောင်ချင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ပူဇာစာပူဇာနေရနဲ့ဣတံမင်္ဂလအမုတ်တမံမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နဲ့အညီဖျားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးမအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရောကြတဲ့တကိစ္စဂါရဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိမ့်အန္တရခတ်သိမ့်အနှောက်ရှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခွန်နှံပါတရိပဒံတရား၄ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောဆဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တဆင်းနဲ့တဆင်းမြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရမဉ္ဇဉ်ပုညံနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအထင်ကသမဏကတံဥဘောဒထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိအဟံဗန္တေတိတရဏိနသဟအထင်ကသမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝံသီလံဒေထမေဘန္တေတတိယံပိယဟံဘန္တေတိတရဏိနသဟအထင်ကသမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝံသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နိသဂိတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလာကန္တဝိလေပနဒါရဏမန္တနဝိလေပနဒါရဏ

0: ဣရံမေပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရံမေသီလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏေနတဟအထင်ကတမ္မနဂတံဘောတ္ထသီလံဓမ္မံတာရုကံကတဝအပမဒေနတမ္ပါဒေထသန္နာရုန်2582ကိုဇာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က25/5/2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့နံနက်8နာရီနဲ့10မိနစ်ချိန်ရှင်ဘူးနိုင်ငံစင်ညွန်ကျွန်းနှင့်73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမဟာစီဝဒနာလုပ်ပေးတရားစကံပွဲ9ရက်ဤတတိယမြောက်တည်နေ့နံနက်မှာဟောကြားအပ်သောအထုရမှာတည်ကောင်းစရာအပိုင်းနှစ်ပေါ့မနေ့ကပြောရလေးပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်အောင်တတိယမရဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲယုံတဲ့နံမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာအဲ့ဒါအခြေခံပဲအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ယုတ်ကလှုပ်တယ်လေးတယ်တွန်းတယ်တင်းတယ်မားတယ်တကားလေးလေးပေါ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိ။နောက်ရော့တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါရုပ်တွေပဲ။အဲ့ဒါတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလိုရမှာလဲ။ရှုမဲ့ရမှာ။ဖောင်းတယ်ဆိုတာစကလုံးပဲ။သူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်။တမာရီမရှိခင်မှာအရှုညံကိုအရှုခံစီရောက်အောင်ကူညီပေးတာအဲ့ဒီဖောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဆိုးလေးပဲ။စိတ်ဆိုးမပါလို့ချင်းတမာရီမရှိခင်မှာစိတ်ဟာတခြားကိုရောက်သွားတာများတယ်။သူတော်ကတော့ဒီဇိုင်းလေးပဲတည်ုံလေးပဲစိုက်ကြည့်ရဆိုတာသမารိရှိမှသမารိမရှိရင်အตาလေးကန့်နေလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရောင်းမလို့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုပြရတယ်အဲ့တော့ယုတ်တိဉဏ်နေဖြစ်တိုင်းရှုတာဖြစ်ရတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှစကယ်လုံးကိုသိရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်တဘောကိုသိရမှာအဲ့ဒီယုတ်တဘောကစပြီးလှုပ်တယ်နည်းနည်းလေးလှုပ်တာလေးကနည်းနည်းလေးရှင်ရလာတော့လေးတဲ့သဘောလေးရှိလာတယ်ပြီးတော့မာတယ်တင်းတယ်အဲ့လိုရှေ့ကိုလှုပ်သွားအောင်ကတော့တွန်းတဲ့သဘောလေးကရှိပြန်ပြီးတော့ပိန်နေပိန်နေပိန်နေဆိုရော့ရော့ရော့ရော့ရော့ရော့လာဆုံးသည့်ဒီမှတ်ပေါ့ဒီအပေါ်ယံလေးတွေမှတ်မှတ်နဲ့တချို့ကကြတော့ဖောင်းတာထင်ရှားတယ်ပိန်တော့မထင်ရှားမထင်ရှားရင်မှတ်လို့မရအောင်မထင်ရှားရင်မထင်ရှားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အဆိုးကတင်မှာပဲယူနီမန်နီဆိုတာညာအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရတိကြီးစုတ်ကင်မထားနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သဘောကိုစူးစိုက်စကလုံးပေါ်မတင်စေနဲ့ပုံတရံပေါ်မတင်စေနဲ့ဒီလိုပဲပြောရတို့တော့ပိန်နေပိန်နေဆိုရင်များသောအားဖြင့်တချို့ကပိန်တော့မထင်ရှားဘူးမထင်ရှားပြင်မဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ပဲဆိုလိုက်ပိန်နေပိန်နေပိန်နေတော့တမာဒီလေးရလာတော့ထင်ရှားလာလိမ့်ကဲဒါဖြင့်ထိုင်နေဆိုရင်ယုတ်ကဖဲဟာလဲထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောယုတ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိအောင်မှတ်တာဟလာထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်မလို့ရှင်ဒီတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲမဟာစီနီးရဆိုတော့ပညာကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်စကလုံးကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်စကလုံးကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးစကလုံးကအဲ့ဒီသိကျင်တဲ့နေရာကြီးကိုဒီစိတ်ကိုရောက်အောင်လို့အကူအညီပေးတာဒါကြောင့်မလို့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြပါလေထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကဘာပါလဲခုယုံတဲ့နံဖြစ်တိုင်းရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကဘာလဲပြောတဲ့သဘောရှိတယ်မာတဲ့သဘောရှိတယ်နည်းနည်းလေးကြားလာတော့ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်စူးတယ်ပူတယ်အဲ့ဒါဘာတွေပါလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုရင်တရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါဖြင့်တပည့်တော်ထုံတယ်ပဲသိတယ်ကျင်ကျင်တယ်ပဲသိတယ်တရားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစကားမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီထုံတာကျင်တာအောင့်တာဆုတာဒီတခြားလားတရားလားအဲကိုတမာရီကသတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်10ပါးလည်းပြောလို့ရတယ်16ပါးလည်းပါလေပြောလို့ရတယ်လူရင်းကပါလေသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးပဲသိတယ်ဒါသတိအဆင့်ပဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ပါလေတမာရီအဆင့်ဒီနေရာမှာပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်တွေကိုထည့်တာလဲရှင်ပြပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ဒါဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာပဲပညာအဆင့်တွေကိုထည့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်သတိနဲ့တမာရီနဲ့ကြားမှာကအမှတ်ဆက်ရမယ်တမာရီကနေပညာကိုကူးခြင်းနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်တမာရီကနေဘာမှန်ရလဲဦးရင်လက်ထဲမှာဖုန်းလေးတစ်လုံးကင်ထားတယ်ဖုန်းလေးကလက်ကနေလွတ်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဗာပြတ်သွားအဲ့ဒါကအိဋ္ဌတရားဗာတရားလဲအိဋ္ဌတရားပါဗျာ တွေ့တွေ့မတွေ့တွေ့သူသဘောသူပါလေစောင်းနေတာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားသာတရားနာနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အာယုံဆက်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထဲထဲမှာဖြစ်တာပြက်တာတွေသိသလားအေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပါတယ်အနိစ္စတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတွေ့တာကိုဖုံးကလေးလွတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပါလေအနိစ္စအဲ့ဒါကိုကိုကတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါကြောင့်ပေါ်တာပျောက်တာမြင်ပေမဲ့ဉာဏ်ပါလေမဖြစ်သေးဘူးတရားလက္ခဏာပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာနေညံကိုကုဖို့ကြတော့အဲ့ဒီဖုံးကလေးမျက်စိချင်းမှာလွတ်ကျပြီးတော့ကွဲသွားတာမြင်တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိရင်ညံဖြစ်တယ်။နှမျောတယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူး။ဦးဇင်းဘောကသဘောပါပြီလား။ဘာဖြစ်လို့နှမျောတယ်လို့သိတာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးစီကိုစိတ်ရောက်သွားလို့ဘယ်ကိုရောက်သွားလို့။ရောက်လို့ဒီမှာလဲအခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးသိတာဒါသတိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်မှာထက်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကနာတာလေးကိုနားတယ်နားတယ်မှတ်နေဟာနားနေတာပဲတမာရီကမကောင်းမကောင်းတော့ရှေ့ကလည်းနားတာပဲနောက်ကလည်းနားတာပဲထုံတာလားကျင်းတာလားအောင့်တာလဲတရားမသိအပေါ်ယံပဲသိတယ်နားတယ်နားတယ်မြဲနေရောမြဲနေရောစိတ်တွေညစ်လာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာနေပြီးတော့အခုတမာရီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာနာတာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ကျင်းတာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲမှတ်နိုင်လာတာကအဲ့ပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တာဒီအနိစ္စပါလေလက္ခဏာကိုတွေ့နေတာဒါပေမဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲငါခါတိုင်းနဲ့မတူခါတိုင်းဆိုကြရင်ငါနာတယ်လို့မှတ်ရင်နာတာပဲသိတယ်အခုနာတယ်လို့မှတ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ငါတမာရီတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကနှလုံးသွင်းနေပါလေဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကအမြဲတမ်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မှတ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့လူကပေါ်တာပျောက်တာမြင်တာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ပဲရောက်သွားတာပဲလာခဲ့လာခဲ့မှတ်မယ်အမေတော်တော်ဟုတ်နေတာပဲရှေ့ကပေါ်လာတယ်နောက်ကမှတ်လိုက်ရှေ့ကပေါ်လာတယ်နောက်ကမှတ်လိုက်စိန်ပြေးတန်းကစားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတိတ်တော့မစိတ်သေးဘူးစမြင်ငါစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျားထဲမှာ gap ဟိုနေရာလေးတွေရှိနေသေးတယ်อืมအဲ့နေရာလေးတွေရှိနေချိန်မှာအတွေ့အော်ဝင်လာတယ်အမေခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးခါတိုင်းဆိုလို့ချင်းငါဒီလိုမှတ်ရင်ပေါ်ရာပြောက်တာမတည်ဘူးအခုပေါ်ရာပြောက်တာလေးသိနေတယ်ဒါငါတော်တော်လေးကိုမှတ်နိုင်နေတာပဲဆိုတော့ညံဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးတောင်ပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိမှပါဖြစ်တာလေဉာဏ်ဖြစ်တာမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးအေးဒါကိုအရေးကြီးတယ်တောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့လိုက်ရ၍မမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့သိရမလဲဒါဖြင့်တစ်ခုပြောမယ်ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့သိတာရဲ့သိတာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိရရဘာရေးကြည့်ဆုံးလဲအေးတိရအရေးကြည့်ဆုံးမယ်မနေ့ကမီးမပြတ်သူလားအဲ့တော့အမှတ်ဒီထိုင်နေနေမသိဘူးလားဘလို့တိတာမီးပြတ်တယ်ဗောဒါပါပဲအဲ့တော့ညံဖြစ်သေးလားပရမအလင်းအောင်လေးရရှိတယ်အလင်းအောင်မရှိတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲတကယ်တမ်းကပြောင်းတာကိုတိရမှာမမြဲတာကိုဗာလဲတိရမှာဒါပေမဲ့တို့အဲ့လိုမသိဘူးဟောမီးပြတ်သွားပြီဟောအဲ့တော့ပေါ်ရရမှတ်တာရတိတာမှာတိတာဘာဖြစ်တာလဲရေးကြည့်တာပဲဒီမီးပြတ်တာကိုပုရုဇဉ်ကလည်းသိတာပဲသောတာပန်လည်းသိတာပဲသရဂံအနာဂံယဟန္တာလည်းသိတာပဲသိစရာအာယုံကအတူတူပဲသိတတ်တဲ့သဘောပဲဗာဖြစ်တာလေအေးတရားမလို့လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟလာဆရာဝန်ကကြည့်ရင်ယောဂါရှိမရှိသိလိမ့်မယ်အဲရဲရာရှိရသိလို့ရှိရင်ယာစွေတာဟုတ်မဟုတ်ကလည်းသိလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်သူတို့သိတဲ့သဘောကတူသလားသိစရာအာယုံကအတူတူပဲအဲဒါကြောင့်အခုဒီမှာလည်းဖြစ်လာတာမှန်မြပေါ်လာမြမှန်မြအကုန်လုံးကရုပ်တွေနာနေပဲအတူတူပဲသို့တော့တိတက်တဲ့သဘောပါလေကြွားမယ်အဲ့ဒီတိတက်တဲ့သဘောကဘလို့ကြွားသွားတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုမြင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတယ်ကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ရိတ်သာကြိုက်တဲ့ဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သူတော်ကောင်းတို့သွားပြီးတော့တိအောင်လုပ်တဲ့စိတ်မှတ်တဲ့စိတ်မှာတတိတဒဝရိယတမာရိပညာ၅ခုပါတယ်ဘာတွေပါလဲတတိတဒဝရိယတမာရိပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးပါလေပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးမရင်ကျက်သေးသေး၍တိတဲ့အတိအပြောင်းကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ၅မျိုးရင်ကျက်မှတိတဲ့အတိအပါလဲပြောင်းမယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်မညံ့ဖုန်ညံပါလဲရမယ်အဲ့ဒါအင်း၅ပါးကြာမှဥစဉ်အကျယ်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလောလောဆယ်ပါလဲတောတော်ပြီးတိတဲ့စိတ်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပဲပြောပြောထိုင်နေပြောပြောဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ပြောပြောတိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီစိတ်လေးတည်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်တတိတဒါအခုတတော်ကောင်းတို့တတိထားတဲ့တတိလေးမပါဘူးလားအခုလိုရှုမှတ်နေတာမညံ့ဖုန်ညံ့ရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဒါတရားမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုဟလာစူးစိုက်ရတယ်အားစိုက်ရတယ်ဝိရိယလေးရောမပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုသိတယ်ဆိုတော့ခဏိကတမာတီတည်ကြည်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိလို့သိတာဖြစ်တယ်တမာတီလည်းမပါဘူးလား အဲ့တော့လှုပ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တိတဲ့သဘောလေးလှုပ်တာကယုတ်တရားတိတာကနန္တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးဆိုရယ်ပညာရောမပါဘူးလားအေးဒါပဲအဲကြောင့်မလို့တတိတရာဝရိယတမာရိပညာဒီ၅မျိုးဒီနံပါတ်၁ရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၁ဘာဖြစ်ရမလဲနံပါတ်၂ညင်ညွတ်ရမယ်နံပါတ်၁ကရင်လည်းမရင်ကျက်ဘူးညီလည်းမရင်ညွတ်ဘူးဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်လည်းမရဘူးတရားသဘောတွေလည်းထင်ရှားကြအောင်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတတိတရာဝရိယတမာရိရင့်ကျက်ဖို့ဆိုလို့ချင်းပတ်စံပေးလို့မရဘူးမှတ်ချင်ချင်မမှတ်ချင်ချင်ဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်အမြဲတမ်းသိအောင်သိအောင်မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကလေးကညာမျက်စိနှလုံးပိတ်တဲ့အချိန်ထိမှတ်မှတ်ရမယ့်အချိန်မရှိဘူးမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ပဲပါလေရှိရမယ်အာတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာအာအရှင်ပြတပည့်တော်တို့တခြားနီလန်းနေနဲ့မှတ်တာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းထင်ပါလေတခြားနီလန်းနဲ့မှတ်လေအဲ့လိုသာအမှတ်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဉဏ်ဖွဉ္ဇဉ်ရလောက်အောင်အထိပါဖြစ်တာလေအာမကောင်းနိုင်ဘူးအကိုကကိုမေးကြည့်ပေါ့ငါဖွဝင်စားလို့ရတယ်လားမရဘူးလားဒါအဖြေပဲဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မို့လို့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောနေတာဒီမှာယုတ်ဒီနံတွေကိုရှုတဲ့အခါမှာယုတ်ကဘာလဲနံကဘာလဲသိဖို့အတွက်ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုနည်းနည်းရောက်သွားတာအဲ့တော့အခုဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေမှတ်ရင်လှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာတင်းတာတွန်းတာအဲ့ဒါယုတ်တရားအခုဘာကိုပြောတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာထိုင်နေဆိုရင်တောင်တင်းတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိအောင်မှတ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ဆဲဆဲသိမှထိတယ်ကိုဘာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နှစ်မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဆိုတာမြန်လာတာပဲမြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင်တင်းတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နေနေမသိဘဲနဲ့ထိတယ်စီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်သွားတဲ့အခါကျအဆိုးဝတင်သွားရောအဆိုးဝတင်သွားရင်တမာရီရမယ်ပညာမဖြစ်ဘူးတရားသဘောကတမာရီရလာရင်ဝရိယအလိုလိုရော့တယ်တမာရီနဲ့ဝရိယတွဲဘက်ပဲအဲ့ဒါအင်းဒီငါးပါးအခန့်ကြပြောမယ်တမာရီနဲ့ဝရိယနဲ့ပါလဲတွဲဘက်တမာရီရလာရင်ဘာရော့တာလဲဝရိယရော့သွားဘယ်လိုရော့တာလဲဆိုငြိမ်ပြီးတော့ကြည်ညိုဖို့တော့သိကောင်းတာပဲအဲ့တမာရီရယောဂီကကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေခွင်းထဲမှာကြောက်တိုင်ကြီးစိုက်ထားသလိုပဲငြိမ်တာဒါပေမဲ့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်မှတ်ဘူးသူတစ်ခုတည်းပဲမှတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုဝရိယဘာဖြစ်သွားတာလဲရော့သွားတာအဲ့တရားမလို့တမာရီရလာရင်ဝရိယလူလူရော့တာဖြစ်တဲ့အစောကြီးကတည်းကအစိုးဘတင်သွားလို့ရှင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလေမရှိတော့အဲ့တော့တမာရီရှိတယ်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တမာရီကနေပညာကိုပါလေရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ3နာရီ4နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်5နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်စိတ်ကလေးလဲငြိမ်းအေးတယ်နာရာကျင်တာလဲမရှိဘူးအချိန်ကလဲခဏလေးနဲ့ပါလေကုန်တယ်တလောက်ပဲအနေစာလဲမပေါ့ဒုက္ခလဲမပေါ့အနတ္တလဲဘာဖြစ်တာလဲမပေါ့မပါလို့ရှင်တမာရီပဲဖြစ်တယ်ပညာပါလေမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုပဲများသောအပြင်ကဒါတရားတက်တယ်လို့ပါလေထင်ကြတာများတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိုင်လိုက်တိုင်းအဲ့ဒီရောက်ထိုင်လိုက်တိုင်းအဲ့ဒီရောက်ဘယ်လောက်ထိကြာသွားလဲဆို14 5နှစ်လောက်တော့ကြာသွားတယ်ဦးဇင်းတို့တွေ့ဘူးပါလေလာပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါသူထိုင်တာနဲ့အဲ့လိုပဲသူကဝေးနေအဲ့လိုပဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဒီမဲ့အလေးအကျင့်ကများတော့ဝတိဘောတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာတရားဟာအလေးအကျင့်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာအမတန်အရေးကြီးတယ်ရှင်မမောက်လန်ကြီးကတကိုးရံမှာဣတရက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ဝတိဘောဝင်စားတာမြန်လို့ဟိုဘက်ကငကားကမိခိုးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်မမောက်လန်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးပါပြတာလေအခိုးနဲ့မှုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတေဇောကတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုသလိုပါပြတာလေဝင်စားလို့ရတာကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေလည်းရတာပဲဒါပေမဲ့ရှင်မမောက်လန်လိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုရသလိုလိုသလိုသူထုတ်ပြီးတော့ပါလေမသုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာကွာလဲဆိုတော့ဝတိဘောကွာပါတာအတော့ကြောင့်ဟိုကငကားကမိခိုးနဲ့မှုံမှာငါတိဇောကတိုင်းဝင်စားအောင်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမိတ်နေပြာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာသဘောပါရလားအဲဒီကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဟာဘယ်ပုံမှာတိဆောက်ထားရလဲအလေးအကျင့်ပုံမှာတိဆောက်ထားသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဒီရက်လှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနှက်ပြီးအေးစစ်စစ်ရောက်တယ်လူပြည်နဲ့နှက်ပြီးဘယ်ဟာကောင်းလဲဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ပါရပါတယ်ဖြေပေါ့ဘာဖြစ်လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သဘောထားအကွက်လို့ဝင်ရှိပါတယ်အဲလူပြည်နဲ့နှက်ပြီးဘယ်ဟာကောင်းလဲကဲဟုတ်ပြီကဲလူပြည်ကကောင်းတယ်လို့ဖြေတဲ့လူတွေဖြေသမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လူပြည်ကကောင်းတာဟာနှက်ပြည်မှာတရားမနာဘူးလားအေးနားတယ်လေဘာဖြစ်လို့နှက်ပြည်လည်းပဲကြားနိုင်တာပဲလေကဲနှက်ပြည်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒဂါကြီးတွေဒဂါမကြီးတွေဖြေသမ်းမှာဘာဖြစ်လို့အလုံးလုံးကြမလို့ဆိုတော့သိရတဲ့ဒီဥစဉ်အစဉ်ကနေပြောင်းနေနေပြီနဲ့တူတယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့လူပြည်နဲ့နှက်ပြည်နှက်ပြည်ကကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနှက်ညံကလူညံတဲ့အများကြီးဘာဖြစ်တာလဲတားတယ်နှက်တွေဟာညံကောင်းရံတန်းတဲ့လူတွေလောက်တရားဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာအပျော်ပါးတယ်အများကြီးပဲဘာမှလုံးဆရာပါလဲမ မလို့ဘူးမနဲ့မိုးလင်းတဲ့လူမှုရေးလည်းမရှိဘူးကျန်းမာရေးလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းပါလေစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကဲမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနဲ့လို့ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကဘာမှလုံးဆောင်မရှိလို့ရှင်အိတ်မယ်စားမယ်ကာမုံခံစားမယ်အိစားကာမသည်လူကျင်လားတိဆန်ကျကျွဲတွေနွားတွေကိုတိဆန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိတ်တဲ့အလို့စားတဲ့အလို့ကာမုံခံစားတဲ့အလို့ဒီသုံးခုဟာမက်ဖို့နဲ့ဖီလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပဲကျင့်တဲ့သူကိုတိဆန်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်လူကျင့်ရင်ပါလေလူတိဆန်နှက်ကျင့်ရင်နွားကျင့်ရင်ခွေးကျင့်ရင်ဒါပြင်ရင်ပုံတရံနဲ့စကလုံးကိုပြောတာလားအကျင့်ကိုပြောတာအေးဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမြင်ရတယ်နှုတ်မဟုတ်ရင်ခွေးကြည့်ပြီးတော့ငါနဲ့မဲငါနဲ့မတူမတန်ဘူးမလုံနဲ့ကိုကအိစားကာမဆိုအတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့နတ်တွေဟာဒီမှာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်ဦးဇင်းတို့တကယ်ဓမ္မတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲအရှင်ပြားလိုအပ်တာပြောတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်တခါလေးကြိုးကာထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်အဲတခါလေးပဲဘလို့မှပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သာသနာ့ရင်းဒါနာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်အေးစေးစေးပါလဲရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားအထုတဲ့အလေးချင်းမပါရင်နတ်ပြည်မှာဘာလုပ်မလဲအိမ်မဲကာမုံခံစားမဲဘယ်နှစ်နှစ်လဲတော်ရင်သာတက်တန်းဆိုရင်3ကြိ6တန်းဘယ်လောက်လဲအခုလူပြည်မှာအနှစ်တရာအိစားကာမလုပ်ရင်တော့အပင်မကြနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်တာဝရင်သားမှာ3ရက်6တန်းအိတ်လိုက်စားလိုက်ကောင်းမွန်ခံစားလိုက်လို့ရင်အဝိစီရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်သူ့ပြမှာနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900ဘာလို့တာလဲတခြင်းဆိုပြီးတော့ပန်းတည်တာနတ်သားကမျက်စိလေးမဲပြီးခံစားနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဖြတ်ဆိုပြီးတော့အတန်နေပါလေပျောက်ပျောက်သွားဆိုတာကြားရကြားရမှတ်လို့တမာတိကြောင့်ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဗါလေတခြင်းဆိုတဲ့နတ်သမီးတွေပါလေရှိတော့ဘူးဖွင့်လဲကြည့်လိုက်ရောနတ်သမီး900မရှိတော့ तू ကဒိဗ္ဗစကုရှိတော့ကြည့်လိုက်တာဘယ်လိုရောက်သွားလဲအဘယ်မို့ဘူးအဝီစီဘယ်ရောက်ပါလဲအဝီစီအဝီစီချမ်းသာမှန်တယ်များအကြအဆင်းရဲမှန်တယ်များအကြလည်းမရှိပါလဲခံစားရတဲ့နေရာကိုအဝီစီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဝီစီကိုရောက်တာလဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လေအတဏ္ဍကံကိုကြည့်သူတို့ဘာလုပ်နေတာတခြင်းဆိုနေဘာလုပ်နေတာလဲတခြင်းဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ရင်လောရမှာလားရှောင်းမှာဘုန်းကြီးမေးလို့ပြီးရင်အိမ်ရောက်ရင်အကာရောကေဆိုမယ်သဘောပါရလားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့အာတဏကံကိုကြည့်တာတခြင်းဆိုတဲ့ကံတခြင်းဆိုလို့သာအဝိဇ္ဇာဆိုရင်လူပြည်မှာတယောက်မှတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဥဒိမောသဘောပါလား။ဒါကိုမြင်စေခြင်းတာတခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတော့ဟုတ်တယ်။သူ့ကြောင့်ကြတာမဟုတ်ဘူး။၃ကြိ6တန်းအိစားကံမှလုပ်တဲ့နောက်ကအကုသိုလ်ကဘာဖြစ်တာလဲ။တွန့်ထဲလိုက်တာ။အဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်။ဟုတ်ပြီလား။ရောင်းမလို့တခြင်းဆိုတာအကုသိုလ်အခုခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်တိတ်တောင်စိတ်ထဲမထင်ကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးကတခြင်းဆိုတာအကုသိုလ်လို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးကသူမဆိုအားလို့ပြောတယ်လို့ထင်ရင်ထင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းတခြင်းဆိုတာဘာပဲလဲအကုသိုလ်ပဲမြတ်စွာဘုရားပြောထားရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကလည်းတခြင်းဆိုရင်အကုသိုလ်ပဲနောက်နှစ်ပေါင်း2600ကလည်းတခြင်းဆိုရင်ဘာပဲလဲအေးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းမှာပဲ expiry ရှိမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာ expiry မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဟာအကုသိုလ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်လှုပ်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လို့ဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လို့ဘာပဲလဲအဲအခုသူတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရက်တော့တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ရှောက်ပြောနေတခါကြီးတွေကသူတို့အဲ့ဒီအရဲတောက်တာအလုံးလုပ်ငန်းပါလေအခွင့်ရေးရအောင်လို့တောက်ရတာတဲ့အဲတပည့်တော်တို့အရဲမတောက်ရင်ဘာမှလှုပ်လို့ကင်လို့ပါလေမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရဲမတောက်တဲ့လာမထိုင်နဲ့လို့ပြောတာကဲပြီးရောအဲ့တော့ကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာလားအကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဘယ်ရတာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဗောအလုံးရအောင်ဒါကဆောင်ရွက်ပေးတာလေဈေးထဲမှာငါးကိုခေါင်းကိုထုပြီးရောင်းနေတဲ့ငါးရောင်းတဲ့ဒကမာကြီးဟာတနေ့ကိုသူဆယ်ပိတ်သားလောက်ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့လားဝမ်းသာလားအဲ့တော့အဲ့လိုဝမ်းသာတာကငားတွေကိုဒီအကောင်လေးဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီတိုင်းပြေးတာလားခုတ်ခုတ်ပြီးပြေးတာလားအဲ့လိုခုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားဒါပြန်ဒီကောင်လေးခုတ်တာနဲ့ဆယ်ကောင်ခုတ်တာဘယ်ဟာပိုများလဲဒါပြန်ဆယ်ကောင်ခုတ်လို့ရှိရင်ဝမ်းနဲ့ရမှာလားဝမ်းသာမှာဝမ်းနဲ့ရမှာဗောဘယ်ကဘလို့လို့ဝမ်းသာမှာလဲဝမ်းနဲ့ရမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ဝမ်းနဲ့သလားအေးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ပြောတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်ပါသူတို့ကောင်းတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘာလဲတိတယ်ပုံမှန်လေးမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားမလွယ်ဘူးနော်သင်ငန်းလှူတာပဲသူတို့ကောင်းတော့ကုသိုလ်လို့ထင်တာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ကုသိုလ်လို့သူတို့ကောင်းတော့မထင်ဘူးဦးသိန်းဘောသဘောပါရလားဝိပဿနာယောဂီကသူများမြင်တယ်လို့မြင်လို့ပါလဲမရဘူးသင်ငန်းလှူလို့လှူတာကုသိုလ်ဆိုတာကံထဲမှာမှန်တယ်ဉာဏ်ထဲမှာသင်ငန်းဘာကြောင့်လှူတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့လှူတာဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကကျွန်းပေါ်လာတော့မလာဘူးသဘောပါရလားနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လာတော့ပါလေမလာဘူးလှူဖို့ဆိုတော့ဝေးရောအဲ့တော့ပတ်ဆံရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးတင်ငန်းရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲ
1: เอ้ตะอย่างโลเมษาพะกุตุเยมูยิ้นซิเมกะ nucleon ซิ่หมั่นน่ะโลดามากุกุโกนุ่งซิ่หมาออนีไนมาบ่อตูรอกานน่ะติงกั้นหลู่ราเวกุตุโลทินน่ะปะสันชีหลู่ไล่ย่าราเวอมะลีติงกั้นหลู่ราตอมา nucleon ซิ่หมาเรหลู่ดิอะหมายีเวตะบี้รอปะสันลีเนဝယ်ထားတဲ့သင်္ကန်းမို့လို့အရှင်ဖျားပဲယုံပါလို့ပြောလှူတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာပဲသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲလှူပြီးရင်သူနဲ့ပါလဲဆိုင်သင်္ကန်းလှူပြီးရင်သင်္ကန်းအလှရှင်ဒီသင်္ကန်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သင်္ကန်းနဲ့မဆိုင်တော့ကျောင်းလှူပြီးရင်ကျောင်းအလှရှင်ဒီကျောင်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျောင်းနဲ့ဆိုင်ကိုပါလဲမဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းကိုဖုံကြီးကပ်ပြီးသွားတာတောင်မှမပြန်သေးဘူးဝက်လာမွက်လာကြည့်သေးတာဦးရပါသဘောပါလားအကယ်၍မယ်သူတို့ရှိမှလည်းတခြားတစ်ပါးကိုလှူလိုက်လို့ရင်မျက်နာပါပြတာလေမကောင်းတော့ကဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားအဲရုပ်တည်းဆိုတော့မလေးကုသိုလ်အောက်သူတို့တို့သိပါတယ်ဖျားဘယ်ကသိရမှာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုထိတရားနာတရားဟောမျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံတာဟုတ်ပြီနော်ဖျားတဆူဆူမှလှူတတ်ခဲ့ရင်တို့ဒီနေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံရအောင်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာကိုပြောချင်တာဆိုတော့လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ရပါလေကောင်းတယ်လှူလဲလှူရမယ်တရားလဲပါပြတာလေအားထုတ်အဲ့လိုအားထုတ်တဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်မြင်းမြင်းမမြင်းမြင်းထုထုမထုထုအလေးအကျင့်ကိုလိုချင်တာဘာလို့လိုချင်တာအဲ့တော့အခုဒီကနေ့ပြန်ပြီးရှင်ဘူးနေတဲ့တိုက်ခန်းပြန်အောင်လုပ်ချင်မနေ့မိုးလေးမျက်စိနှလုံးဖွင့်ခဲ့တယ်ဘာလို့ ਆ ဟာလာဘယ်လိုမှတ်ပါမိုးလေးမှဟုတ်တယ်လေမှတ်ရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေဘယ်လိုမှတ်မှာလဲလို့ဟာလာတမာရီကတကယ်ကောင်းလို့ရှင်နိုးလိုက်တာနဲ့စသည်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်မျက်စိဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေဖွင့်နေမြင်နေမြင်နေလက်ထောက်တယ်ထားတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီလားမနေ့မိုးလင်းတော့သွားမတိုက်ရဘူးလားဘာဖြစ်လို့တိုက်ရမဟုတ်ကတ်တတ်မိတာမဟုတ်ဘူးသိကျင်လို့ဒီခန္ဓာအညစ်အကြေးနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတန်ရှင်းရဘာဖြစ်လို့မျက်နှာတက်ရအဲ့ဒီအညစ်အကြေးနဲ့ပဲပါလေနှိမ့်ဆက်လို့မျက်နာသိရတယ်မနေ့မိုးလင်းမျက်နာသိရမှာပေါ့ဆိုတာသူ့လိုကိုယ်လိုပုံကိုယ်ရဲ့အတွေ့ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမတွေ့နဲ့အချိန်တိုင်းဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခလို့ပါပြတာလေမြင်ရမှာဒါမှဒီခန္ဓာပေါ်တက်မှတ်တဲ့တဏှာနင်းမှာလေတဏှာနင်းမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမှာလေဦးဇင်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်မျက်နာသိရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာကပါပြတာလေနှိမ့်ဆက်လို့သိရသွားတက်ရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်လို့ပါလေသွားတက်ရတာကဲဒါဖြင့်မင်းမယ်မျက်နာသိတာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားသွားတိုက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့အဲ့ဒါခန္ဓာအလုံးပဲတခါတည်းမှတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့သူတို့ကောင်းတော့အခုကငါအလုံးနဲ့ငါမအားဘူးလို့ပြောနေတာအကုန်လုံးကခန္ဓာအလုံးတည်းကြီးပဲငါအလုံးမပါသေးဘူးလူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဘာလဲလဲပိုင်းပိုင်းခြားခြားဆိုတာညာနာတန်ပယုတ်ကိုပြောတာဉာဏ်ရှင်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်စမ်းသွားတိုက်တာဒီပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းဖြစ်အောင်လုံးမအဲ့ဒါငါအလုပ်ဥစဉ်ပြသဘောပါပြီလားသွားတက်ယုံမဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာအလုပ်ခန္ဓာအလုပ်ဒီရှင်းရှင်းလေးပဲသမုဒိယသစ္စာပဲခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ခန္ဓာအလုပ်ကဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာဆိုရင်ပွားရမှာလားပယ်ရမှာအဲဘယ်မှာပယ်ရမှာလဲငါလုံးနဲ့ငါမအောင်မလေးမလာနိုင်ဘူးဟောပယ်တာမဟုတ်ပွားနေတာဥစဉ်ပြသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်သွားတက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာပါတရားဟောတော်ခက်နေကွန်ပျူတာယူပြရလှုပ်တာပါတရားသွားတိုက်တော့ယူစည်းတာပါတရားတို့တပုတ်တန်နဲ့သွားနေတိတော့ပြော့တာမာတာပါတရားကြားတာအတန်ကပါတရားဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာပါတယ်လေဒါပြင်သွားကိုဒီတိုင်းတိုက်ရမှာလားရှုမှတ်ပြီးတိုက်ရမှာရှုမှတ်ပြီးတိုက်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်မဟုတ်ခင်ဗျတယောက်မှလည်းမရှိဘူးကဲပြီးရောအဖြေကောင်းတာပဲရှိတာပဲကဲစဉ်းစားပါတိပေမဲ့မကြင့်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကတိုံနေတယ်ပြီးနေတယ်ဥစဉ်ဘောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြန်သွားတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအချိန်လဲအထုတည်းလဲပြီးစာမလိုပါဘူးတတိလေးရှိရင်ကိုပဲလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအလုကသူတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအသေးကန်နီးမှာတတိလွတ်သွားတာနဲ့အလေးကျင့်များတဲ့စီကိုစိတ်ကသွားမယ်ဥစဉ်ပြန်ပြောမယ်အသေးကန်နီးမှာတတိလွတ်သွားတာနဲ့စိတ်ကအလေးကျင့်များတဲ့စီကိုသူတို့ကတော့လေ့ကျင့်မြတာစီဝိုင်းလူမေးလားတရားလားအေးအဲ့စီဝိုင်းလူမေးသတိရလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့ကြားဘူးလားစီဝိုင်းလူမေးသတိရပြီးသေးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးရင်စွေးရင်ဆရာမကောင်းဘူးလားရုပ်တရားစွေးရင်ရုပ်ဆရာတော့ရုပ်မှန်ပေါ့ဦးသိမသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့နှစ်ပြင်ကားစပြီးတော့သွားတိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်မယ်မျက်နှာသိရင်လည်း ချူမဲ့ပဲမျက်မှောက်တင်လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူအေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှငါအလုပ်ပါမှာဘောဗျအဲ့ဒီကြောင့်မှဘာဖြစ်လဲဆိုတိုင်တိုင်ထတာအကုန်လုံးကယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနန်းလို့တိတ်လိုက်ကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ဦးသိမ်းဘောသဘောပါပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်တက္ကဒိဋ္ဌိဒရင်ကမပြုတ်ဘူးလားအေးအဲရောမလို့တရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်တဲ့ကမှာအလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်ချင်းပြုတ်လဲတော့မသိဘူးစင်ရင်ကြီးမှသိတာသဘောပါရဲ့လားဤတရားမလို့မနေ့ပြန်အဲ့ဒါဒီကနေ့စကံမပြုတ်လို့ပြန်သွားတာနဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဒါကရှုမှတ်မှုနဲ့လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိဖို့ကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တတိထားရင်သိမယ်ဘာလဲလဲတတိမရှိရင်မသိဘူးဒီတော်ကောင်းတို့အခုအိမ်မှာဆွန်းစားတာနဲ့ဒီအခုကျွန်းပေါ်မှာဆွန်းစားတာဘယ်ဟာဆင်းရဲလဲအဲ့တော့မကြွေးတော့ဘူးပြပြန်ကြတော့အဝေါ်ဝစားကြီးကြားရင်စိတ်ဆိုးပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာ။အေးခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသီးဘောကဒုံးနဲ့ရိုက်စရာမလိုဓာတ်နဲ့ခုတ်စရာမလိုဘူး။ဒုံးနဲ့ရိုက်တာဆေးလိမ့်လိုက်ပြီးပျောက်သွားရင်ဒုက္ခလို့မထင်တော့ဘူး။ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လား။တတိရှိလို့ရှိရင်ဒုံးနဲ့မရိုက်လဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်။ဒုံးနဲ့ရိုက်လဲဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲ။ထင်တယ်။ဒါပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခလို့သီးဘောကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်။ဘာထားမှာလဲ။ဒါမှမဟုတ်ကြည့်ရောရှင်မာစီအဲမာဘောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတရားကိုအရင်မရှာပါနဲ့သတိနဲ့ယဉ်နေအောင်ယဉ်ပေါင်းပါတဲ့တိတ်ကောင်းတာပဲဘသူနဲ့ယဉ်ယဉ်နေအောင်ပေါင်းသတိမရှိလို့ရှင်တီလာတမာတိပညာဖြစ်เสียအောင်ယောဂီဆိုတာအဖြူလေးအညိုလေးဝတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံတွေကယောဂီလို့ခေါ်တယ်တို့ကကံလုတ်လားညံလုတ်အေးညံယောဂီကဘာလဲဆိုတော့သတိရှိမှယောဂီသတိမရှိရင်ယောဂီမဟုတ်ဘူးဦးသိမ်းပြောတော့ဘောပါပဲလားသတိမရှိရင်သေးတာပဲသတိမရှိရင်မေသူသေသူအတူတူပဲတဲ့ဗါတဲ့သေတဲ့လူကဒါနတိလဘာဝနာလုံနိုင်သေးလားမေတဲ့သူကလုံနိုင်သေးလားဒါဖြင့်ယောဂီဆိုတာအဖြူအညိုပြောတာလားသတိရှိတာကိုပြောတာအေးရမအခုဒီ9ရက်အတွင်းမှာသတိနဲ့သွားပါသတိနဲ့လာပါအခန်းထဲကနေပြီးအပြင်ကိုတရားနာဖို့ထွက်လာကြတဲ့ဘယ်လိုမှတ်လာမလဲဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုမှသတိနဲ့လားဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာကိုစူးစိုက်ထားမလဲအေးတော်ပြီအဲ့လောက်သိရင်တော်ပြီအချက်တိုင်းသာသိပါအဲ့ဒီလှမ်းတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသဒဇင်ကဘာဖြစ်တာလဲငြိမ့်နေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်တည်သွားရင်အပေကျတာအကြောင်းအေးရောင်းမလို့စရရထွက်လာကြတာသတိနဲ့သတိနဲ့ဆိုတော့သတိဖြစ်ကြောင်းကသိလားယောဂီအဟောင်းနေဦးစင်ဟောဘူးတယ်သတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲနှလုံးသွင်းရမယ်သတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲအခုတရားနာပြီးတာနဲ့ဒီကနေ့ထားလိုက်တာနဲ့ငါရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှသတိရဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားဟုတ်လားစွန်းစားတဲ့အခါမှာလဲငါရှုမှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာပါလဲစွန်းစားတဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်မှာဒါဖြစ်ရင်သတိဖြစ်ကြောင်းနေပါလဲဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်အခုတည်းကနှလုံးသွင်းတာဟုတ်ပြီလားအခုဒီကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့တစ်ချောက်လုံးမှာသတိနဲ့သွားမယ်သတိနဲ့လာမယ်သတိနဲ့ထိုင်မယ်နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးလားမဟာဝရိညာဉ်ဆရာတော်ကြီးကိုနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးတစ်ပါးရောက်လာတရားဆွေးနွေးပေါ့ဆရာတော်ရဲ့လက်ဦးလေးချပြီးဘာလျှောက်လဲဆိုတော့တပည့်တော်သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီသတိတစ်လုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးလို့ဘာမှလျှောက်စရာမရှိပါဘူးသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဘာတဲ့လဲသတိပဲသတိတစ်လုံးလိုရာသုံးအဆုံးပါလေနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတဲ့သတိဦးစီးတယ်ဘာဦးစီးလဲအရှင်မဒါပြန်သတိထားရင်ပြီးပြီလားသတိထားအောင်လည်းတော့မရအောင်သတိတော့ကဝရိယလိုက်ရမယ်တတိနောကဗားရဲလေတခါလေသူတော်ကောင်းတို့အရန်ပင်မတဲ့အခါမျိုးမှာမိခင်ကိုဟလာဖျားရှစ်ခိုးရအောင်မယ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါတတိပဲဒါပေမဲ့ရှစ်မခိုးဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝရိယမပါတာပဲသဘောပါရဲ့လားတခါတလေကောင်းတယ်လို့သိတယ်မလုံးဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့သိရင်ပဲဗာဖြစ်တာလေလုံးဖြစ်တာတွေရောမရှိဘူးလားအေးတရားမလို့အဲ့တော့မကောင်းဘူးလို့သိရင်လည်းမလုံးဖြစ်အောင်ကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲကောင်းတယ်လို့သိရင်လည်းလုံးဖြစ်အောင်ကိုလော့မယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲဦးသိမ်းဘောသဘောပါပြီလားဒါဖြစ်ရင်သတိနောက်ကဘာလိုက်ရသတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်တမာတိရမယ်သတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်ဘာရတမာတိရရင်ပညာဖြစ်မယ်တမာတိရရင်အဲဒါကြောင့်ခုနကဦးစင်းတို့ပြောခဲ့တယ်သတိတမာတိပညာဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တယ်ပဲသိရင်ဘာလဲသတိအဆင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ပေါ်တာပြောက်တာသိရင်တမာတိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိပေမဲ့မမြဲဘူးလို့ပါလဲမသိသေးရင်ညံပါလဲမဖြစ်ဘူးဘာလို့ပေါ်တာပြောက်တာသိတာဒီတမာတိအစင်အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဇက်မြင်းနေရပြီဥပမာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဗျာတစ်တော်ကြီးရှိတယ်ဆိုပါဆိုတစ်တော်ကြီးကိုကြည့်နေတဲ့တစ်ပင်တွေကတပင်ပြီးတပင်ဝုန်းဝုန်းနဲ့အဆက်မပြတ်လဲနေတယ်ဆိုပါဆိုမြဲသလားမမြဲဘူးလား သူများပြောလို့သိလားလားကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့ဒါကိုတစုံတော့ကလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကမမြဲဘူးလို့အဲမြဲတယ်လို့လာပြောရင်ယုံပါ့မလားယုံပါဘူးခ
2: င်ဗျ
1: အေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမမြဲမြင်နေရတာဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပေါ်လာပြောက်တာမြင်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်လာပြောက်တာအစားလဲမြင်ရမယ်တွားလဲမြင်ရမယ်ထိုင်လဲမြင်ရမယ်ထလဲမြင်ရမယ်ကြားလဲမြင်ရမယ်ဦးစင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားမျက်စီလေးမိတ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မဝင်ထဲမှာထိုင်တဲ့အချိန်လေးမြင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ထသွားတဲ့အချိန်မှာရုံနံတော်မကွဲရင်တော့မဉဏ်ဖုန်ချင်မရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမြင်လာလို့ရှိရင်ပညာအဆင့်ကိုရောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်တတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်လှုပ်တာပဲတည်တယ်တမာတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာတည်တယ်ပညာအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်မမြဲတာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေတည်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါညာအနေနဲ့ပြောရင်လုပ်ငန်းစဉ်မှာတတိတမာတိပညာပဲအဲ့ဒါကိုအကျေချက်ရင်ဆင်ညာလဲရမယ်16ညာလဲရမယ်အဲ့တော့ညာရင်16ပါးကအချိန်ရရင်တော့စကံဝဲပြီးကံဒီမှာဟောပြမယ်ဒါတွေကကန့်တတ်တွေဖြစ်တယ်ကန့်တတ်တွေဖြစ်တော့အပြင်မှာပါလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျိုးသားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘယ်နေရာလောက်ကိုရောက်လဲဆိုတာသူအနေနဲ့များတော့သိကျင်ရတာပဲကိုညာအစဉ်ကိုရန်ချင်းအတင်သုံးသက်ရအဲ့ဒီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အကြံပြင်ဟောပြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ဟောထားတာကတော့၅ခွေရှိတယ်အဲ့သစ္စာပါရမီမှာတော့ရှိမယ်ငါးခွေရှိတယ်တကယ်လို့ကိုအသေးစိတ်သိကျင်တော့အဲ့ဒီမှာနာဒီမှာတော့အကြံမြင့်တော့ပဲကဲတော်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ထိုင်နေတည်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုတိအောင်မှတ်ပြီးတော့မှထိတယ်လို့မှထိရဆိုရင်ပြောရမှာဒါလေးမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကူးကဲထားပါတော့ယုံနံကိုပဲတိအောင်ပဲအခုတူတော်ကောင်းတို့ကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုလာပြီဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်မယ်ကိုယ့်နေရာကိုရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရက်တဲ့ထိတယ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားတတိရှိပါလေအခုဦးဇင်းကြည့်နေတာတန်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာများတယ်အခုမနေ့ကဦးဇင်းဒီမှာကြိုရောက်နေတယ်အထက်ကိုဝင်လာလိုက်တယ်ဦးဇင်းကြည့်တယ်တချို့လည်းအမှတ်ပါတယ်တချို့လည်းအမှတ်မပါတချို့ကလည်းရှောက်လာတယ်မျက်မော့ကြည့်လိုက်မှဖုန်ကြီးမြင်လိုက်မှခြေလမ်းကနှေးသွားသူကအဲ့ဒါသူကသဘောတည်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖုန်ကြီးကဆေးရောက်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘာလို့တာလဲမှတ်လားကိုနေရာရောက်ရင်ရက်တဲထိတယ်ရက်တဲထိတယ်လင်းငါးချက်လောက်တော့မှတ်လိုက်ရက်တဲ့သဘောကဒီမှာထိုင်ထိနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားကြိုးရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးကိုစုစိုက်ပြီးရက်တယ်လို့မှတ်ကျမ်းမြင်တဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိတာဟုတ်ပါလေထိတယ်လို့မှတ်ခြေပြားနဲ့ထိတာနဲ့ခြေဖန်းနှောင်းနဲ့ထိတာဆိုရင်ခြေဖန်းနှောင်းနဲ့ထိတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ခြေဖန်းနှောင်းကိုစုစိုက်လိုက်ရက်တဲထိတယ်ရက်တဲထိတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထိုင်ချလိုက်တော့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ပြီဟုတ်ပြီထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ရင်ဘယ်ကိုစုစိုက်လို့ဖြေပါဖြေပါဖြေပါထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတင်ရှားလဲလှုပ်တာတင်ရှားတယ်ပရမမလေးသေးဘူးဟုတ်ပြီလားစပြီးတော့ဗာလဲထိုင်ကားလာဖြည်းဖြည်းပဲထိုင်မယ်လေဖြည်းဖြည်းထိုင်တဲ့အချိန်မှာမလေးသေးဘူးနည်းနည်းလေးထိုင်ချလိုက်တော့မှဘာဖြစ်တာလဲလေးလာတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဟမ်မထီသေးဘူးဘယ်နဲ့ဒီမှာထိုင်တာမှတင်မကျမ်းမြင်တော့မရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာသွားထီရမှာအခုဒီမှာထိုင်မယ်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ပထမလှုပ်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးလေးလာတယ်ထိုင်တယ်ဆိုတဝက်လောက်ရောက်တော့ဘာထင်ရှားလဲတောင့်တင်းတာထင်ရှားတယ်အာသေးချာချာမှတ်မှတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အတကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားငါတရားတွေကစဉ်ရင်စဉ်းစားပြီးဖြေလို့ပါလေမရဘူးလို့ပြောတာလေဘာဖြစ်လို့တောင့်တာတင်းတာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲထိမ့်ထားတာမှဒူကောင်းဒီကိုတောင့်တယ်တင်းတယ်ဒီမရောက်ဘူးလားကားလို့ပြောရင်ဒူးစစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုင်ကြလဲလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာမတောင့်ဘူးလားအေးတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ရုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတောင့်တာတင်းတာရှုရမယ်လေဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအခြေခံကိုတည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့သူတို့ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်လို့သာထင်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလောကရန်ဆိုတဲ့ငလင်လာတဲ့လာရောအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲပြို့တာပဲနေရောမလို့ဖောင်ဒေးရှင်းအရေးကြီးတယ်တောင်တေးသေးသေးအခုဦးသိန်းတင်ပေးနေတာတင်ပေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟလာဒီမှာတိသလောက်ကိုပြောပြနေတာတို့ပလင်မော်တက်ဟော်တိုင်းဆရာအဆင့်ရှိလို့ဟောတာမဟုတ်ဒီတဲမှာနာနေတဲ့တဲမှာဦးစင်းတို့တဲ့ပါမီရင်းတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဟောတာလန်တူလို့ကိုတိသလောက်လေးကိုစင်နာထားပြီးဘာဖြစ်တာလဲပြောပြတာဘာမှဆရာအဆင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲထိုင်နေဆိုရင်လှုပ်တာရှိမယ်လေးတာရှိမယ်တောင့်တာတင်းတာပါလေရှိမယ်လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါပြင်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဇိုင်းထားရမှာလားမှတ်ရမှာဒါပြင်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးကိုမှတ်မှာလားအဲ့ဒါတွေကိုစုစိုက်မှတ်ရမှာအေးဒါပဲသိရင်ပြီးရောဟုတ်ပြီလားသူများမင်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နမလို့ရှင်ဘာမှမသိဖြစ်နေရောမသိဘူးအေးဘုံကြီးကထိုင်နေထိုင်နေမှတ်ကန်းတော့ငါလည်းထိုင်နေထိုင်နေမှတ်လာတာပဲဆိုပြီးပါလေရောလားအေးအားကြောင့်မို့လို့တည်တည်ချာမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်မယ်ထိုင်နေထိနေမှတ်မယ်အခုသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲတည်ချာလေးစွစိုက်မှတ်မယ် ဒီမှာပစ္စည်းတွေဘာတွေယူတော့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလှမ်းမယ်တစ်ချက်လောက်တော့ဗာဖြစ်တာလေမှတ်မယ်ရေဝက်ကိုယူတော့မယ်လှမ်းမယ်လို့မှတ်ပြီးဘာကိုမှတ်မှာလဲလှုပ်တဲ့သဘောယူတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီဒီမှာခွက်ကိုကန်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်ယူရယူရမှတ်မှတ်ရအောင်လားမှတ်ရင်ဗာတင်စားလေလှုပ်တာတင်ရတယ်လေးတာဗာဖြစ်တာလေတင်ရတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဗာတင်စားလေတောင်းတာပေါ့ပေါ်တာရင်တင်ရှားတယ်အဲ့ဒီရေကွက်ထဲမှာအလေးချိန်ပါတယ်ချလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားတာလဲအခုချိန်မှာတော့ဘာမှဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီခွက်ကိုယူလာချိန်မှာလေးတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ပစ္စုပန်တက်သွားရင်ပစ္စုပန်ဆိုတာကသဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာလုံးနေဆိုတာမသိတော့ဥစဉ်မှာဒါကြောင့်မလို့ကားမောင်းတော့မှမှတ်မှတ်နဲ့လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ချိန်ဘာဖြစ်တာလဲမမနဲ့လူဦးမြင်းကြီးတွေဘာတွေတွားပြီးတော့ကြွကျင်တယ်ကြွတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းနေမလုံးနဲ့ကားတိုက်ရွာမယ်နောက်တစ်ခုကားမောင်းတော့မှတွားပြီးမမနဲ့ပစ္စုပန်သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်လက်ရှိကားမောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့မရှိရင်အန္တရာယ်များတယ်တို့ဒီလှေကားလေးတွေကဘာမှမရှိတထာလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲချတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှာလှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ချကြည့်တယ်တထာလောက်လှေကားကိုချတယ်ချတယ်နှစ်ချက်ပဲမှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ပစ္စုပန်ရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းသိလဲသိသွားရောအဲ့ဒီချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့ချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ကိုချနေတာတော်တော်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအောက်ကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်အခုခဏပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့လှေကားပေါ်ကဆင်းနေတယ်ဆိုရယ်အသိပါလေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီသဘောပစ္စုပန်နဲ့တွားလဲကြိုက်ရောခြေတော့နဲ့အောက်ကတမန်တလင်းနဲ့ထိလိုက်မှဒုံးဆိုငလင်းမိုးချုပ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲတခါလဲလန့်သွားတာတဘာမှကိုစောက်တရားမရတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တဲ့တဲ့ဟောင်းမလို့ဥစဉ်ပြောကျင်တာဗာလဲဆိုတော့သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်ဒီလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာဖြစ်တာလဲမသိတော့တရားမလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတရားနာတဲ့ချိန်မှာတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်ရင်အလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်အချိန်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဆင်ញင်ကြည့်မှာပဲဗာလဲတိအေးဒါပဲအာလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်တော့တရားမတက်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကဒီတရားနာတော့မှလည်းဆင်ញင်တယ်တရားလဲထိုင်ရောအခုဥစဉ်ဒီလိုမလာခင်ရှမ်းပြည်နာမည်မပြောတော့ထိခိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နာမည်မပြောတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တခြားနီလန်တစ်ခုနဲ့စကမ်းမဖွင့်တာ26နှစ်ရှိအဲ့ဒီမှာတစ္ဆာပါရီမှာဦးဇင်းတရားကိုသူတို့ဗာလဲဒေါင်းလုဆွဲပြီးနာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးအထုတ်တာလေဒါကဦးဇင်းရဲ့အတိတ်ကတည်းကကုသိုလ်အကြောင်းထောက်ပံ့ပတ်သက်မှုရှိမှာပေါ့ဗျလူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာအထုတ်လိုက်တာမှာသူအရင်တော့မသိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေသိလို့တခြားလူတွေလည်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းကိုသူပင့်တာဦးဇင်းကမလာတော့ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားကိစ္စကြောင့်မို့လို့ကဲဖြတ်မေးလိုက်ပါအောင်မယ်ကို့မှာကိုပိုင်ကားရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်စီစီရတယ်လို့တွေးတယ်လားမတွေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါစင်ဦးပါပဲမှတ်မယ်မြန်မာပြည်မှာမှတ်မှန်မို့ဟုတ်ပြီလားမြန်မာပြည်မှာစုံလဲရှိတယ်မလဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘလောက်ကားရှိစီကို့ကားနဲ့ကိုသွားလို့မရဘူးဦးသိမသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီစုံမကိစ္စတွေရောစီကိစ္စတွေရောဖြစ်လဲဖြစ်ရောမလာတော့ဘူးလို့ဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်တာကိုထားပါတော့အတူချုပ်ပဲပြောတော့မယ်ပြန်သွားမယ်ဟုတ်လားအနေထားဖြစ်လာတယ်အဲမယမကလာလျှောက်တာအေးမသွားလို့ရအကုန်စိတ်ချင်းရကုန်မယ်ဥညာဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲနဲ့အခုရှမ်းပြည်စကမ်းပွဲတို့ဂျားထဲမှာလေးရလာပဲနားရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥညာသူတို့လက်မခံတော့တာအေးဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲမှာဆရာတော်နဲ့လိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလာတော့ဘူးမရဘူးသွားရတာသွားတော့အဲ့ဒီမှာဥညာပြောချင်တာကတရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားသူတို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲဗါလဲထိုင်စဉ်းစားတယ်တရားထိုင်နေဆိုရင်အဲ့လိုဒါရုပ်ပဲဒါနာမည်ဒါအကြောင်းမဲ့ဒါအကျိုးပဲဟောဒါခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောငါအတိတ်ကအဲ့လိုမသိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထိုင်စဉ်းစားနေရှုတာမှတ်တာကိုလုံးဝကိုသဘောမပေါက်အဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်ပထမဆုံးရောက်တဲ့နေ့မှာတည်းမဲ့ရှေ့ရသတိနောက်ကအမှတ်ရှုပုံမှတ်ပုံကိုပြောလိုက်တာတော်တော်လိုက်နာမှုအားကောင်းတာပဲဥစဉ်တို့ဖွင့်လာတာစင်ဟာစကမ်းပွဲအနှစ်20လောက်ရှိပြီအဲ့အနှစ်20မှာမြမပြည်မှာဖွင့်တဲ့မြတ်စကမ်းပွဲအားမရဟာဒီစင်ဟူစကမ်းပွဲအဲ့ဒါတော့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီမှာဥစဉ်တို့ကျွန်းပေါ်မှာဖွင့်တာအခု2012ကနေစတာ2010 2011ကမလေးရှားကိုတာတင်ကြီးဘက်ကိုသွားဖွင့်ရတာဒီမှာ2012ကစတာကိုဗစ် 3 နှစ်ပဲနားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တောက်လျှောက်ပါလေ။လာတဲ့ချိန်မှာဒီကယောဂီတွေဒီအရန်ကြီးထိန်းစာမလို့သူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးရှုမှတ်တဲ့တည်းတော်တော်အားရတယ်။အဲ့ဒီရှမ်းပြည်စက္ကန့်ပဲတော်တော်အားရခဲ့တယ်။ဦးစင်ပထမတစ်ရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်။တောက်လျှောက်အသက်80အဖွားကြီးတွေအစားဆွန်းသွားဆွန်းချောင်းသွားတာမှတ်တာတော်တော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတာပဲ။၄ရက်လောက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိနမိတ်တွေသူတို့ရလာပြီ။တပည့်တော်တဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်တဲ့။မှတ်ရင်းနဲ့ဝယ်ဒီလိုမျက်စိရှိမှာဖြောင်းနိုင်လာပြီးတော့ထွန်းတာတဲ့။ဒီတော့လောင်မာဆုလို့ခေါင်းကိုရှောင်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဖြားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလေလာမေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲတမာတိနမိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲရလာပြီမြင်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအခုဖြောင်းနိုင်ကိုမြင်တာမှတ်နိုင်လား အေးတရားမလို့ရုပ်တရက်ဆိုတော့မြင်မြင်နဲ့မဲ့ကြားကြားနဲ့မဲ့လွယ်တယ်အောင်းမိတာမလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီလားမှတ်ဖြစ်ဖို့ပါလေတော်တော်ခဲရင်းတယ်အေးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်နီးမှန်နီးတွေကိုတည်တည်ချာချာပါလေပြောခဲ့တယ်သူတို့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုကတော်တော်ကောင်းတယ်အခုဒဘိုတဲလာလာလာပြည့်ကျော်တရက်တယ်အခုတခါလဲဗါလဲစကံဝဲစက်ကစာပေးလိုက်တာအဲဒုတိယအကြိမ်လာဖွင့်ပေးပါအခြေအနေရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာခုသူတော်ကောင်းတို့သတိမလွတ်ဖ ೇನೆ စူးစမ်းပြီးဗာပြတာလဲမှတ်ပြီးပါအခုမနေ့ကယောဂီတွေဝင်လာကြည့်တယ်လွတ်တဲ့လူကများတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လာကလေးကဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မှတ်လာမယ်ကိုယ်နေရာကိုရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ဗာလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဗာပြလဲထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်နှလုံးသွင်းဦးစင်ပြောပြတာကအဲ့လိုမှနှလုံးသွင်းသူတော်ကောင်းတို့တော်တော်နဲ့သိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်တမတရားကောင်းလာပြီဆိုရင်ထိုင်နေတဲ့စိတ်ဟာမိမိရှေ့မှာရှေ့မှာဆိုတာတင်စားတာပေါ့ဗျာမျက်စိရှေ့မှာလာပြီးရက်နေတယ်လို့ကိုမြင်နေရတာအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့စိတ်ကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့ထိုင်ချလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရတာအခုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအနေထားဖြစ်ပြီလားကိုယ့်ဘာကိုသုံးသက်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ယုံနဲ့တော့မကွဲသေးဘူးဦးသိမသဘောပါပြီလားဒီနေ့ဘယ်နေ့ရှိသွားပြီလဲ၃ရက်ရှိသွားပြီအားထုတ်ပါပါလေ၉ရက်၉ရက်တောင်မှ၉ရက်နေ့ကဒါမနေ့အောင်ဆုံးဖုံးပြီးရင်သွားကြတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီရက်အတွင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေခြင်းလို့တည်တည်ချာစူးစမ်းပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပါဦးစင်းတို့လည်းပဲပြောချင်ပါလေဟိုအခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါအမှန်တမ်းပြောဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ဦးစင်းမပြောဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါသူ့ဦးစင်းကြည့်ပြီးတနာတယ်သူတော်တော်လေးကိုမထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်ရာဇီဥရလည်းပူတာဒီနေ့စင်ကာပူကတော်တော်ပူတယ်နော်ခါတိုင်းခါတိုင်းကဦးစင်းတို့က2လပိုင်းကိုပြအခုက5လပိုင်းအေးတော်တော်ပူတယ်အခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပါးသူအဲရာဇရုဒံမခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်နည်းနည်းလေးတင်ကြီးခံပါလို့ပဲဟိုကဦးစင်းတို့ကတော့မေတ္တာရက်ခံနေမှာလေဆရာတော်ပြောသလိုပဲဒီအပူဒံကိုမခံနိုင်လို့တရားမလို့ရင်ဒီတက်ပူတဲ့နေရာရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားမေတ္တော်ပြီအဲ့တော့ယုံနံပြတန်းရှုမှတ်တာဒီဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောလိုပဲထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာထတဲ့အခါမှာလှမ်းတဲ့အခါမှာယူတဲ့အခါမှာမှတ်ပါကဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကလီသေးကိုမြောက်သွားသလိုဖြစ်နေပြီဘယ်ဟာယုတ်တရားလဲအေးအဲ့ဒါသိကျင်တာပဲဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးဦးသိမသဘောပါရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တာလေးလို့လားပေါ့လို့ပေါ့တာပါတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာပါလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုရမှာလဲအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်ရလားမသိဘူးလက်နဲ့စမ်းကြည့်ရဲတကယ်ပြီးရောဦးသိမသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်ယုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာဝိပဿနာလွယ်တယ်အောင်းမင်တာသူတို့ကောင်းတော့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုတမာတိရတာလူတိုင်းမရဘူးဗျအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးပါးကိုမြောက်လာတာဗာဖြစ်တာလဲပေါ့တာကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာဒါကြောင့်မို့အလေးချင်းအရန်အရေးကြီးတယ်သူတို့ကောင်းတို့အခုတဏှာတဏှာသွားတာပစ္စည်းလေးတွေလှမ်းတာယူတာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလေးချင်းများတဲ့လူကပေါ့တဲ့စီကိုဗာလဲတက်မှတ်နိုင်တယ်အလေးချင်းမများတဲ့လူကတော့အဲငါခန္ဓာကိုယ်လေးတည်းမြောက်လာတွေးတာလဲပြီးတော့တကယ်လားမသိဘူးစမ်းကြည့်ဦးမယ်ဆိုစမ်းကြည့်တော့အရှင်ပြရရဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲတဲ့အေးဒါနဲ့တမာရီကအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ရသေးတာတမာရီကပြတ်သွားရောဦးသိမောသဘောပါပြီလားတရားမလို့အမတန်အရေးကြီးတယ်တခုပြောခဲ့မယ်ဟောစဉ်မှာဘာကြောင့်ရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာကြောင့်မရှိဘူးဦးသိမ်းပြန်ပြောမယ်ဟောစဉ်မှာဘာလို့လဲတန်တရားကင်းအောင်လို့ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်းပြလုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာကြောင့်ပါလဲမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာမှတ်ဟုတ်ပြီလားဗုဒ္ဓဘာသာမှာတိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲเออดาဖြင့်ရှင်းနေရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲမလုံးနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါလေအဲ့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်တာပဲဒါဖြင့်ရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာဘာလို့ရမှာလဲမှန်အဲ့ဒါအမတန်ရေးကြီးတယ်ဟိုးရင်တော့ဦးစင်ဟောဘူးပါလေအခြေအနေတစ်ခုကနေအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာမြန်တယ်ဆန်းစစ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာပါလေနေဒါပဲရောင်းမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြီးမှသိကျင်တာကိုမေးပါအဲ့အထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မိခွန်းဘာဖြစ်တာလဲအလားမခံတဲ့အဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကပြတဲ့အတိုင်းသာသိအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့မှာမှတ်လို့ကောင်းနေတဲ့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေနန်းကိုရှုံလေးနဲ့ပြုတ်တော့ထက်ကနမဲအစင်ကိုပြေးနေအဲ့ဒီမှာဝရိယယော့လာအဲ့မှာဘာဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမှတ်ရင်မှတ်ရင်လည်းဖြတ်ဆိုဖောင်းနေပိနေမှတ်လို့အစင်မပြေတော့မတင်ချားတော့ဘူးမှတ်တာလည်းမကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဘူးတယ်မို့လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဗာပြန်လုတ်လဲဆိုတော့မှတ်လို့ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားကဲမင်းမေတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားသိရမှာလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိရမှာဟောစဉ်မှာအနိစ္စလုပ်ငန်းစဉ်မှာကျတော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးမလာဘူးပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်မှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းဘူးဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလား အဲ့ဒါအခုသာဖြေတာအဲ့ဒီရလို့ကျင်ငါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခုခုနငါမှတ်လို့ကောင်းပါတယ်အခုဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့မကောင်းလေမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့ပါလေမကောင်းလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော်ပြီတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျမှတေချာထိုင်တော့မယ်ဖြုတ်တယ်အဲ့ပြီးစဉ်းစဉ်းရလေးထားချောက်ပါကဲဦးသိန်းဘုရားသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ချိန်မှတေချာထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်အချိန်ထိအသက်ရှင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲဘာဒိဋ္ဌိပါလဲတမီးရေကျက်သွံပြူလေးတင်ထားအမေဈေးကနေပြန်လာရင်အဲ့ဒီကျက်သားလေးအမေချက်ပေးမယ်စကလုံးရပြောတာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတကယ်ကိုဈေးကပြန်လာသည်တိမိမိကအသက်ရှင်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲဘုရင်ဘုရားသဘောပါပြီလားအေးဒီကြောင့်မို့လို့အနေဆာဆိုတာစကလုံးတကယ်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာအနေဆာကိုသိရမှာလားပြောင်းတာကိုသိရမှာအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းထားဒါမှမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းရင်ဟောဒါပြောင်းသွားတဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်လိုက်ရင်ညံကတက်မှာမဟုတ်ဘူးခုနကမှတ်ကောင်းတယ်အခုဘာလို့မှတ်မကောင်းတာလဲသူစာချုပ်ထားတာကြားရတာပဲဦးသိန်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားအဲတခါတည်းမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေခန္ဓာကလည်းဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးမမြဲတဲ့သဘောပဲမှတ်ကောင်းသွားတာတဏှာကြီးနှစ်နာရီဆိုတဲ့ယောဂီဟာမြဲတယ်ပဲထင်တာပဲဦးသိန်းဘုရားသဘောပါပြီလားအရှုခံတစ်ခုကိုမှတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကလက်လည်းငြိမ့်နေပြီတခြားလည်းအတွေ့အကြုံလည်းမရဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းပော့ပါပြီငြိမ့်အေးနေဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောသမှအဲ့ဒီအရှုခံကိုဆက်ပြီးမှတ်ချင်သလားမမှတ်ချင်ဘူးလားမှတ်ချင်တယ်ဆိုရဲတာအဲ့ဒီအရှုခံကိုအပြောက်မခံကျင်တာပဲအပြောက်မခံကျင်မှုဆိုရဲအမြဲတာပဲမြဲလို့ဆိုရင်အာတတရဒိဋ္ဌိပဲသေချာတာမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးလို့ဦးဇင်းတို့အခြေခံလောက်သိတာဘာမှတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေခံလေးကိုသေသေးချာချာဘာဖြစ်တာလဲရင်ထဲရောက်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခြေခံပိုင်ရင်သူတော်ကတော့ဘယ်နေရာအထောက်အထောက်မှားကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအေးရောင်းမလို့ဝိပဿနာကိုခက်ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့တိနေကြပဲကြားနေကြပဲဆိုပြီးစိတ်ဘာဖြစ်တာလဲခက်ပေါ့ပေါ့မလုံးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးရောင်းမလို့ယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဒီပါလဲဝိပဿနာပဲဆိုရင်အဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှန်ရင်လှုပ်တာရွေးတာတွန်းတာလေးတာမာတာတင်းတာဒီရုပ်တရား

လွင်အနတတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သီလပဋိဋ္ဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေသဘာဝယံအာတာပိနိဘဂောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတယေဝိဇရံတပညောကမ္မဇပဋိဋ္ဌံဟိသုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိဘဂောပါတိဟာရိယဉဏ်ယင့်တံပြည့်မြောက်ရာယာမခီလည်းပေါက်ပေထသောအာတာပိကိလေသာမံသဘုံဉဏ်တို့ကိုပူပန်စေတဲ့ခြောက်ခြားစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တတ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယုကိုမြှော့တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မတ်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလေသာဓုပါရိသုတ်တိလေးဖြာသိက္ခာသီလဟူသည်များတို့၌ပဋိဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအသဖြင့်မမမမယနာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံပြလှုံနေညလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်မလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိ္ိစာဒုက္ခအနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံဘာဝယံသောတစင်းနဲ့တစင်းမြင်တဲ့မြင့်အောင်မလင့်ဘုံသေးချိုးစားပွားများအာထုအပ်သည်ရှိသောဣမံဇရံတလောကလုံးနှင့်အသုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလင်းဝေရှမ်းမေဣတနာတိဟုသောအရှုပ်တွေးကြီးကိုဝိဇ္ဇေယမပွေမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်ပါပေတည်း။အမြောက်ရောင်ယနေ့ယခုယနေ့

ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာတနံဆုဆုံးမတိဟူသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုယ်တော်ရေထိန်လျက်ဆိုရင်

0: အာဓုအေးအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: အမရဗုဒ္ဓမျိုးမင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမုန်းကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဖေရဲ့ရှင်းလ58ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောပရိသတ်သမုတ်ပတ်အနုလောမပရိလောမနည်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာစိုက်ပုံတရားတော်အမှတ်တင်စာအုပ်29စာမျက်နှာ419
2: ရှင်စွာဘုရားတို့လာတဲ့လမ်းဖြည်းကြီးကိုဘယ်လိုများနောက်တုန်းကကျုံခဲ့ဆုံးခဲ့ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပြီးဒီကလာနားထောင်ပါဦးခုလာခဲ့ရတဲ့တဘောကတဘောကူးပြီးဒီကလာလာခဲ့ရတာကသုတိပြီးတော့သေရာပြီးပြိသရေပြိသရေပြီးအိုရကနာနာကသေသေရကနေပြီးဒီကလာပြိသရေပြန်နေရအဲ့ဒီလိုနေရတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလိုဆက်လက်ပြီးဒီကလာသွားတာကိုသံဃာလို့ခေါ်သည်လို့မှတ်ထားကြပါဦးသုတိပြီးပြိသရေမလာဘူးလ
3: ား
2: ပါပါပြိသရေပြီးတော့ဘာလာပါလိုက်ဩရာလာပဲဩရာလာပြီးဘာလာပါလိုက်နာရာလာတယ်နော်နာရာလာပြီးတော့သေရာလာပြီးဒီကလာမဲ့ဖို့မရသေးဘာလာပါလိုက်ပရိသေလာတယ်ဆိုတာသင်ရှားပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆက်လက်ပြီးဒီကလာသွားနေတာကိုသံဃာကြီးလို့ခေါ်သဘောကျကြရပ
3: ါ
2: ဒီလိုဆက်လက်သွားနေတာဘာခေါ်ကြပ
3: ါ
2: သံဃာလို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒီလိုသံဃာကြီးရဲ့မှာသွားလာနေတော့ကိုအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းလားလို့မေးတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်းဖြင့်ခဏခဏသေဘောဝင်ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတာတွေကလည်းအချင်းရှားဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီသေဘောဝင်ရတဲ့ဥစ္စာကလည်းတန်ត្រာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအာရမကအရမတွေမှတ်ရကရေပင်လေကြီးနဲ့ဒူတာကိုတန်ត្រာလို့ခေါ်တယ်ရေပင်လေကြီးနဲ့ဒူတာဘာခေါ်ကြပါဒါဖြင့်ဒီဘက်ကရေပင်လေမှတ်လိုက်တာပေါ့ရေပင်လည်းမပေးဒီကလာထားလိုက်ကြပေါ့အဲ့ဒီရေပင်လည်းဤဟူသောတံ္ဍရာကြီးတဲ့မှာဒီတံ္ဍရာရေပင်လည်းတံ္ဍရာကြီးတဲ့မှာဝဲဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လို့မှတ်ရမှန်ပ
3: ါပ
2: ါဒီဘက်ကတင်းနံဘက်ကတံ္ဍရာကြီးလေပတ်နေရတဲ့တံ္ဍရာကြီးသုတိပရိသေခဏခဏပြောင်းနေရတဲ့တံ္ဍရာကြီးသုတိပရိသေဩနာတိဒီလိုသွားနေရတာကြီးကတံ္ဍရာရေပင်ကြီးလို့မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီတံ္ဍရာရေပင်ကြီးထဲမှာဘာရှိပါလိမ့်တော့မဲလို့ရှင်းပြင်ရေပင်ရှိရင်ဝဲဩကရှိရတော့မယ
3: ်
2: ဒီဘက်ကဝဲဩကလို့မှတ်တာပေါ့ဒီကတံ္ဍရာရေပင်တင်းနံဘက်ကဘာပါလိမ့
3: ်
2: နဲ့နံဘက်က
3: ဝဲ
2: ဩကလို့မှတ်ထားစမ်းပါတဲ့နံပါတ်ကဘာပါလဲ
3: ။
2: အေးနဲ့နံပါတ်ကဘာပါလဲ
3: ။
2: ဝေဩကရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေတွေကလည်းဝေဩကဆိုတာရေတွေပြတာဖြစ်နေသောကြောင့်ရေထဲမှာငါးလိမ့်မကန်းနေရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာလဲတရားဓမ္မတွေသင်ရှားဖို့ဗျာ။မှန
3: ်ပ
2: ါပါ။ဒီဘက်ကငါးလိမ့်မကန်းနေလို့မှတ်တာပေါ့ဗျာ။သဘောကျလား။မှန်ပါပါ။
3: တ
2: ဲ့နံပါတ်ကရေပြန်သံဃာကြီးနှစ်နံပါတ်ကဝေဟောကကြီးသုံးနံပါတ်ကနားလိမ့်မကန်းလေလေးနံပါတ်ဒီကားလို့ရှင်ဓရမတွေတိပိကတိုင်းနဲ့လေးနံပါတ်ကလိုင်းတပုတ်တွေလို့မှတ်ထားကြပါကောင်းပြီတဲ့နံပါတ်ကသံဃာရည်ပင်ကြီးရှင်းသွားပြီနှစ်နံပါတ်ကဝေဟောကအဲသုံးနံပါတ်ကနားလိမ့်မကန်းလေလေးနံပါတ်ကလိုင်းတပုတ်တွေလို့ဥလာဘူးလို့ဒဂသိုက်တို့မှတ်ထားရတယ်မ
3: ှ
2: န်ပါဗျာ။ဒါရေပင်ကြီးအင်္ဂါတွေပဲရေပင်ကြီးတဲ့ရေပင်ကြီးရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုပြောခဲ့တဲ့နောက်က၃မျိုးပါရှင်မြဲဇံတာပဲဆိုတာမှတ်ရတယ်နော်။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့လူနာပြမသတ္တရာတတ္တဝါရိဥသောခန္ဓာကိုယ်ရှင်နေတဲ့သံဃာကြီးတဲ့မှာရှောက်ပြီးဒီကလာလာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်လူဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့သံဃာရည်တွေထဲမှာသံဃာရည်ပင်ရှောက်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်သ လေသင်္ဘောတွေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာလေသင်္ဘောတွေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကသံဃာရေပင်ကြီးလျှောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကဝေဩကဆိုတာနဲ့တော့ဖြင့်တွေ့ပါဝေဩကနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေရမဒုက္ခမြုပ်ခာမတွားရဘူးလားသူကဲတော့ဝေရမြုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ငားလိုက်မကန်းနေအစာတွေကမဖြစ်ဘူးသိရ
3: ပါဘူ
2: းဒီငားလိုက်မကန်းနေအစာတွေကလည်းဘယ်နှကြောင့်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဓမ္မတို့လိုင်းကရတဲ့ဒီကားလို့လိုင်းလုံးကြီးတွေကဖြစ်ရင်းနှိမ့်ဆက်လာပြီးရှင်မဖြင့်တဲ့ခொနည်းကဝေတွေကလည်းပြင်းထန်ဝဲရီကပြန်ထာမိတန်လျာခီးတဲ့ဆုပ်ယူသွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ငားလိုက်မကန်းတဲ့အစံမဖြစ်ရဘူ
3: းဖြစ်ရပါဘူ
2: းသဘောကျလို့ကျောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်လျာခီးတဲ့ဖြစ်ရတာဒီဒီဘဝတိဏ္ဏမတန်တရာရည်တွင်လဲလျှောက်ပြင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝဲရောကလည်းတွေ့မှာပဲ
3: တွေ့
2: ပါဘူးတိုင်းဘုံနဲ့ရော
3: တွေ့ပါဘူး
2: ငားလိုက်မကန်းတဲ့အစံရော
3: တွေ့ရပါဘူ
2: းဘယ်ဒါဖြင့်ဘယ်ဘဝလျှောက်လျှောက်ဒီတိုင်းတွေ့ရမှာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကလူဘဝနတ်ဘဝဆိုတာကြီးကသံဃာကျင်လင်းနေတဲ့ခန္ဓာယနာဓာတ်တွေမပြတ်ကျင်လီရာသံဃာဆိုတာမှတ်မိကြအဲ့ဒီသံဃာရမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းရှင်မရဏဆိုတဲ့ဝဲတော့ရှင်လူတိုင်းအဆုတ်ခံရမှာဝဲဆုတ်ပြီဆိုမှပြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါသွားလို့ရှင်ဖြင့်96ပါးရင်းသောယောဂဝေဒနာတွေနဲ့တူတဲ့ငားလိုက်မကန်းတဲ့အစံဖြစ်ရပါဘူ
3: း
2: အစာပြေရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆိုင်းတဘိုးတွေကလည်းများတဲ့အသေးရောက်လာတော့အစာဖြစ်ရများတော့လဲအသေးကောင်ဖြစ်ရများတော့လဲလိုင်းစီမံလို့ခံပြီးငါးဆွဲတယ်လို့ပါရလေဥမေဆိုတဲ့အသေးပဲကလည်းရှင်းရှင
3: ်း
2: ပါမရှင်းပဲဘူးလားရှင
3: ်
2: းပါဩော်ဒါဖြင့်တို့တန်မြတ်ခီးတယ်ဒီတန်မြတ်ရည်ပင်ကြီးကလျှောက်ပြီးဒီကလည်းသုတိပရိသေတွေနဲ့လာခဲ့ရတာဒီတို့ဗေမြရောက်ပါလိမ့်မတော့လို့မေးတော့ဗမေရခီးတယ်စေသိမ်းမောင်းနဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရဏဆိုတဲ့ဝဲထဲမှာအဆုတ်ခံရတာကြီးပဲမှန်ပ
3: ါပါ
2: အဆုတ်ခံရလို့ရှိရင်ငါးလိုက်မကန်းလို့ဣစာရော
3: ရှိရပါဘူး
2: လိုင်းတဘိုးတွေကငါးလိုက်မကန်းလို့ဣစာဖြစ်တဲ့တရားကြီးကိုဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဒါပြန်ငါတို့နောက်တုန်းကနေခဲ့ရတာဒီသံဃာခီးတယ်ဟာဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ယနေ့ပေါ်သွား
3: တယ်
2: ပေါ်သေးဘူးလ
3: ား
2: သံဃာခရီးတဲ့လမ်းလျှောက်လာခဲ့ရတာယခုဒကာဓမ္မတွေဒီသံဃာခရီးတဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ကြဘယ်များသွားကြမှာပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမက်ဖို့မရသေးရင်ဝဲဒုက္ခရမယ
3: ်
2: မရဏဝဲဒုက္ခရမခံရဘူးလ
3: ား
2: မရဏဝဲဒုက္ခခံရင်တော့ခံရတာလားလို့မေးရရှိတဲ့ခါကျမရဏဝဲဒုက္ခကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်မှာငါးလိမ့်မကိုင်းအစာ96ပါးယောဂဝရဏရိစာဘဝါဘကွန်ဖြစ်ရပါဘူ
3: း
2: ထိုကဲ့သို့ဘယ်နှကြောင့်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လိုင်းတဘိုးတွေကကြီးကျယ်သောကြောင့်ကိုယ်ကလည်းကုဖို့ခတ်ဖို့အရေးကအလွန်ကိုခဲနေသောကြောင့်နဲ့ငါးလိမ့်မကန်းတို့သာကျက်စားတဲ့နေရာကျင်လီနိုင်တဲ့နေရာသူတို့တွေကလည်းဆိုရရှင်ပြန်ဘယ်လိုပဲလိုင်းတဘိုးမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်လိုင်းကိုကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှိမ့်ကလူကဖြစ်အောင်လုပ်96ပါးယောဂဝေဒနာတွေကနှိမ့်ဆက်စားကြတောက်ကြပြီးဒီကလာဝဲတဲ့မြုပ်ဝါမှန်ပ
3: ါ
2: သဘောက
3: ျ
2: ဒါပြန်ရဓမ္မတို့ဒီစားကျွတ်တို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်တို့နဲ့မပြတ်လေသည်ပရိသေရင်းနေလိုက်ဝေလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ပရိသေရင်းနေလိုက်ဝေလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ဒီသံဃာတွေရှောက်နေရတာဒီဒီဝဲတာဒီငါးလိမ်ကန်းတို့အစာဒီလိုင်းကဘိုးတို့ဤစီမံကလေးခံရဖို့အခ
3: ါ
2: မဖြစ်ပေ
3: ဖြစ်ရပ
2: ါဒါပြန်နောက်တုန်းကနေခဲ့တဲ့ချင်းရအကာရတွေသိပါဗလား
3: သိ
2: တာဒါပြန်ဒီကံကရာမပြတ်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒီဝဲနဲ့ဒီဘိုးဝင်ရမှန်ပ
3: ါ
2: ဒီငါးလိမ်ကန်းဤစာဖြစ်ရဒီလိုင်းဘိုးတို့ဤလှိမ့်ကလေးခံရလိမ့်မယ
3: ်
2: မခံရဘူ
3: း
2: ဒါပြန်ငါရမတို့သံဃာရာစခန်းပတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတော့ဆိုတာဘုရင်များကတိုက်တွန်းတယ
3: ်မှန်ပါဘူ
2: းမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သံဃာရာခရီးတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဝဲရဲ့ဒီငါးလိမ်ကိုင်းအစာရဲ့ဒီဒီလိုင်းတဘိုးတို့ဖိနှိပ်မှုအလုပ်ကိုသေးသေးချာချာခံရနိုင်ပဲဆိုတာဖြင့်မြေကြီးလက်ကမလွဲလို့မှတ်လိုက်ကြမှာမှန်ပါဘူးရှင်းနပ်ပါရှင်းနပ်ပါ နောက်ထပ်ဒီလိုပဲသံဃာလဲခြင်းသေးလို့ရှင်သံဃာရန်ခီးလျှောက်ခြင်းသေးလို့ရှင်ဖြင့်သံဃာရေပြမှာတင်ဖို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လွှင့်ညံသေးလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဝဲလဲလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီငါးလိုင်းလိုင်းရစာရောဒီလိုင်းလေတို့ဖြင့်ညှပ်မှုကိုဒါဖြင့်ဒဂရမတို့နောက်တုန်းကနေခဲ့တာအနေကောင်းနေဆိုတို့တွင်သေသေးချာချာယခုညံမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြဖြင့်တို့နောက်တုန်းကနေခဲ့ရတဲ့အနေဟာဖြင့်အနေဆိုအသေးဆိုပါလားသံဃာပြည်ရဲ့ကြီးတဲ့မှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ရောသင်္ဘောကြီးနဲ့မောင်းနေရဝဲတွေကလည်းသမုဒ္ဒရာသံဃာရှိတွေတော့ကြောင့်ဝဲကလည်းစုပ်ပါပဲမစုပ်ပဲဘူးလားပင်လယ်ဝဲဆိုတာယုဇနာ90လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝါရရောက်သွားလို့ရှိရင်ပင်လယ်ငါးရည်စားဖို့ဝါပါကရှင
3: ်းရပါဘူ
2: းစားတဲ့ဝါတဲ့အခါမှာအေးသာသာခံရသလားလူးလိမ့်ပြီးကလာလိုင်းအချိန်တိုင်းခံနေရသလားလိုင်းအချိန်တိုင်းခံပြီးကလာနေရသောကြောင့်တော်ပြီးတန်ပြီးဆိုတဲ့စိတ်ယခုနေ့မွေးကြပါဘယ်လိုမွေးရမလဲတော်ပြီတံပြီဒီလမ်းပြမလျှောက်တော့ပါဘူးတံပြီကဖြတ်ပါတော့ပဲဆိုတဲ့စိတ်မွေးကြပါဆိုတာထူးတိုက်တွန်းပါတယ်အာရမေအာရမရေတံပြီပါလို့ဖို့တင့်ပါလေဖြတ်ဖို့တင့်တယ်ဆိုတာသီလရှင်တွေဘက်ကကိုရှင်းတော့ဗလားဒါဖြင့်တံ္ဍရာဖြတ်ခြင်းလို့ရှင်တံ္ဍရာဖြတ်ဆိုတဲ့တရားဒီမဲ့ရမှာပြတ်တံပြီဖြတ်ဆိုတာဒီဘာရမှာပြတ်ပါလေမမရလို့ရှိရင
3: ်
2: မတ်ဆိုတာဒီသစ္စာသိမှမဖြစ်ဘူ
3: း
2: သစ္စာမသိရင
3: ်
2: သစ္စာမသိရင
3: ်
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသစ္စာသိအောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြကြစို့တဲ့ဓမ္မတွေနေတိုင်းနာအဖြစ်ဒီကာလနေရတယ်တွေ့ဒီဘက်ကနှစ်ခုချထားတယ်ဓရမရမြင်တဲ့မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်။နောက်တော့ကြီးကြီးပြမယ်။ခုတော့ခတ်သေးသေးဖြစ်နေသေးတယ်။ဒီနှစ်ခုကဘာပါလဲမနေ့ကဆရာနဲ့မရဏ။ဩပြန်မလို့ပြန်တော့ဘုဘုနဲ့သိဘူး။မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဘုဘုနဲ့သိဘူး။အင်းဓရမရယခုဓရမရမှာဒီအတွဲမှာဒီနှစ်ခုရှိပါသလားလို့ငဲလိုက်။ရှိ
3: ပါပါဘူး။
2: အော်ဒါဖြင့်ဟိုမှုလည်းရှိတယ်နော
3: ်
2: ပေမှု
3: ရှိပါလား
2: အင်းရှိဘယ်မှာရှိပါလိမ့်ဒီကရမလေ
3: း
2: ပေပေချာချာမှတ်ပါဘယ်မှာရှိပါလဲဟုတ်တယ်ဒီကသိုက်တို့ဦးလာဘူးတို့ဟုတ်တယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒါကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့ရတယ်တပြန်နေ့ကလည်းပြောခဲ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေဇောဆိုတဲ့အပူဓာတ်ကလေးမရှိဘူ
3: းရှိပါပါ
2: အဘူရသည်ဒဂါရမရသူနဲ့စွနေတာလေကုံလောင်ကျောင်းအောင်တော့လုပ်ပါဒါပြန်လောင်ကျောင်းလို့ရှိရင်ပြန်အရင်မူတွေပြောက်အောင်ပါပဲနောက်မူတစ်ပေါ်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်တေဇောလေးဝင်ထဲမှာရှိတဲ့မိဒ္ဓတိဒဂါရမတို့ကိုမူပြောက်ပြူတဲ့အမူတွေပြောက်ပိုတဲ့အမူအရာတွေပေါ်ပေါက်အောင်လုပ်တော့ကြစရာသဘောကျလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဇရာဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇရာကိုလက်ပဲကောက်ခဲ့ပြီးရှိတော်တေဇောကောက်ပါဝါမိဒ္ဓကိုကောက်ပါလို့သတိပေးလိုက်ပါလေသဘောကျပါလားဇရာလက်ပဲကောက်တော့တေဇောဆိုရင်မိဒ္ဓကောက်ရဦးလာဘူးတို့လူပြောတော့ကယုတ်ကလတ်တွေရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူး
2: တကားတိုက်တို့
3: ရှိပါ
2: ဘူးအေးအားလုံးဓမ္မတွေရှိသေးရဲ့
3: ရှိပါဘူး
2: အင်းဘယ်သူလောင်လို့ဒီလောက်တောင်မှညွှန်းညွှန်း၆ခန်းလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေခွန်းထုတ်ကြည့်စမ်းပါရှိပ
3: ါဘူး
2: ဒါဖြင့်အော်လုံးတဲ့တရားဝန်ထဲမှာရှိနေတယ
3: ်
2: ခွဲလို့ခွာလို့ရပါရဲ့လားရှိပါဘ
3: ူး
2: ခန္ဓာမရှိရင်တော့ရမှာပဲခန္ဓာရှိနေရင
3: ်ရပါဘူ
2: းဒါဖြင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာရှိနေတဲ့ဘာခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်ရှင်ဖြင့်တေဇောအလောင်းခံရပါလေဝါအိုရပါလေပါသွား ရှင်းကြရှင်းပ
3: ါ
2: ခန္ဓာရဲ့အိုရတဲ့တရားရှိတယ်ဆိုတာပေါ်က
3: ြ
2: အရင်ကဓမ္မတွေအသိပါရဲ့ကျုပ်တော့အိုပြီအိုပြီဘယ်သူလုံးလို့အိုတယ်ဆိုရက်လက်တယ်မချတာဘူးအခုတော့လက်တယ်တွေ့ပါလားဘာပါလဲဓမ္မတေဇောဆိုတာ အဲ့ဒီတေဇောတွေဒကာဓမ္မတွေတေအောင်လုံးနေတာအိုအောင်လုံးနေတာဘယ်ချိန်ကာလပါလိမ့်မလို့လို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ချိန်တိုင်းပဲဖရာရှင်းမလားရှင
3: ်း
2: ပါဘယ်ချိန်မှလဲအချိန်တိုင်းလုံးနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညင်းဆောင်ဖို့လူသေးလားဩဒါဖြင့်ဘာဘဝရရသူပါမှာပဲ
3: ပါမှာ
2: ကဲလေ
3: ပါ
2: ဘာဘဝရရနောက်ကဒကာဓမ္မတွေ
3: ပါပါ
2: ဒီတေရောပါမယ်မဟုတ်လား
3: ပ
2: ါပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဘဝကောင်းပါမလဲဆိုတာများမစင်းစားနဲ့ဘယ်ဘဝကောင်းပါမလဲဆိုတာဘယ်နဲ့လဲအရင်တော့မသိလို့စဉ်းစားက
3: ြအင
2: ်းလူဘဝနဲ့နတ်ဘဝကောင်းမလားနတ်ဘဝနဲ့ဓမ္မဘဝကောင်းမလားဆိုပြီးကြတာဥလာဘူးလို့စဉ်းစားမိကြစဉ်းစားမ
3: ိပါအ
2: ဲ့ဒီတေရောလောင်မှုကိုမသိသေးခင်ငုံကတော့ဖြင့်ဒါလူတဲ့နတ်တော်တဲ့နတ်တဲ့ဗြဟ္မာတော်တဲ့ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြရင်စဉ်းစားကြမှာပါပဲ
3: ။မှန်ပါဗျာ
2: ။ထို့သောအခုချိန်မှာဖြင့်ဈေးကတေဇောရအောင်လုပ်တဲ့တေဇောကိုဒကာဓမ္မတွေကြာကြာနာနာသိတဲ့တွေ့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုအောင်လုံးမှာပါရာကြီးပဲ
3: ။မှန
2: ်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင
3: ်းပါဗျာ။
2: ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုအောင်လုံးမှာတေဇောကဘယ်နဲ့လဲ။မှန
3: ်ပါဗျာ။
2: ပါရာရဲ့ရုပ်မှလည်းပါရာပဲနာမှလည်းပါရာပဲလို့ဆုံးပြည့်ချလိုက်ပါတော့
3: မှန်ပါဘူ
2: းကောင်းပြီဒါပြန်ဓမ္မတော့ဦးအောင်နေလုတ်ကလာဆိုတော့သေအောင်လဲတည်သောပဲမှန်ပါဘူးသဘောကျလားကျပါပ
3: ါ
2: သေအောင်လောက်တာရော
3: သေပါပ
2: ါမယုံရင်လူသေးစွမ်းကြည့်ရင်ဓမ္မတော့အေးသွားပြီဆိုတော့တည်သောမရှိတာနဲ့တည်သောကကဲမင်းတို့ကိုဖြင့်ဒီကနောက်ဆုံးပြည့်လောင်ရင်လောင်ပြီးဒီကလာပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေသူပတ္တိသူယုံသိမ့်ပါရောဒကာဓမ္မတွေလည်းလောင်းပြင်ရ
3: မှန်
2: ပါဘူးပြင်ရဘူးလား
3: ပြင်ရပါဘူ
2: းအဲ့ဒါဒီဘယ်လိုပါလဲမတော်လို့မဲတော့တတ်တာလဲတည်ဆိုမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးအောင်လို့တာ
3: တည်ပ
2: ါပါရှင်းမလားရှင
3: ်းပ
2: ါတတ်တာရော
3: တည်ပ
2: ါပါဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဥတည်ဆိုတဲ့နှစ်ခုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်သောကပါတိဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီတေဇောတွေကားလို့ရှိရင်ခမားတို့ရံသူအကြီးဆုံးပဲဆိုတာမှတ်ချက်ချပါမှန်ပါဘူ
3: း
2: တေဇောကပါပါလေရံ
3: သူအကြီးဆုံးပါဗျာ
2: တေဇောမပါဘဲနဲ့လဲဒကာဓမ္မတွေနေလို့မဖြစ်ဘူးရှိပြန်တော့လည်းအိုအောင်တေအောင်လုပ်ပြန်တယ
3: ်
2: မရှိပြန်တော့လည်းသုတ်တံပို့ရမှန်ပ
3: ါ
2: ရှိပြန်တော့လည်းအိုအောင်တေအောင်လုပ်ဒါဖြင့်ရံသူနဲ့အတူတူနေရတဲ့ဘုရား
3: မှန်ပါဘူး
2: တော်ကြကြလားဘာနဲ့ဒီလိုနေရပါလဲဒါကြောင့်ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များညာသေး
3: တ
2: ေဇောရလေ
3: မ
2: ညာဘူးခရလည်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကနေသာလုံးနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကအရှင်ဘုရားအရေးတွေတွန့်လိုက်ပြီးမင်းချင်းပေါက်ကလေးတွေညာလဲကျတော့ကျေပြီးကလာနေပါဘောလားဘုရားဆိုတော့ဇရာရမောမိဇရာနာတိတော်ကဘုရားရေလွန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကွဒီစရာဆိုတဲ့ဒေဇောကနားလည်းလောင်တာပဲဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်ညာတော်ရှင်ဆိုအတုမရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့လို့ညာသေးရဲ့
3: ညာပါဘူး
2: မညာတော့ဒီဒေဇောပါခဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟာလည်းဦးတယ်နောက်ဆုံးပိတ်အင်းရင်ပင်မြူကြမှာပြိဋ္ဌိဘံစံတယ်ဆိုတာဒေဇောပတ်ချိုက
3: ်မှန
2: ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
2: ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့လိုပါမွားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီဒေဇောကဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်တောင်မှဖာမာနှိမ့်ဆက်တဲ့ပြိဏထောဆက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်စိတ်တို့ချင်းချွင်းရက်ပေးပါမလားလို့မေခွန်းထုတ်ရင်ဘယ်လိုဖြေကြပါ့မလ
3: ဲ။
2: ဒါဖြင့်တေဇောပါနေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တေဇောတွေကားလို့ရှင်နှိမ့်ဆက်တတ်သောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာသေအောင်ပတ်တတ်သောကြောင့်ဒါဖြင့်ဇရာတိဒုက္ခသစ္စာမရဏံပိ
3: ဒုက္ခသစ
2: ္စာသဘောကျအင်းဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုတရားရပတွေလက်တယ်ရှာကြပါလ
3: ား
2: ဇရာမရဏဘာသစ္စာပါလိုက
3: ်ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဒေဇောကဝင်ပြီးနှိမ့်ဆက်လိုက်တာတရားဓမ္မတို့မြင်နေတိုင်းသိတဲ့အချိန်မှာဖျားလည်းမရှောင်ဟင
3: ်
2: မနမင်းကြီးလည်းမရှောင်ဗြဟ္မာမင်းကြီးလည်းမရှောင်ပုရရပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖူသမ ्या တို့ကလည်းမရှောင်ရှားဘူးအကုန်လောင်ပြီးအိုအောင်သေအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပ
3: ါ
2: ဒုက္ခသစ္စာဖွဲ့ကြပ
3: ါ
2: ညာဓမ္မပဲအမြဲနှိမ့်ဆက်တော်ကြစရာတေသောဒုက္ခသစ္စာအနှိမ့်ဆက်ခံရတော်ကြောင့်လည်းဒုက္ခသစ္စာ နေဆွဲတတ်သောကြောင့်လဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးရမှာဒီစရာပါပိရိကာလဥအောင်လုတ်တတ်တဲ့တရားသေအောင်လုတ်တတ်တဲ့တရားပါနေတော့ခန္ဓာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥခြင်းဆိုးနဲ့ကျင်ဝပါလို့ဤ
3: မှန်ပါပ
2: ါသေခြင်းဆိုးနဲ့
3: ကျင်ဝပ
2: ါဒါကြောင့်ဘယ်ခန္ဓာမှဒကာရမတွေမကောင်းဘူးနှိမ့်ဆက်မဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပ
3: ါ
2: သဘောကျလားကျပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဇရာမရဏဘာသစ္စာ
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: အင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာအောင်မှန်ပါမရှားဘူးလ
3: ား
2: ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့တော့ဘာရှားမလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာတော့ဩဒီဘက်ကတစ်ခုချလိုက်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကတစ်ခုကြည့်ပါတဲ့ဒါဘာပါလိမ့်မလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းဇာတိသဘောကျရှားပ
3: ါ
2: အင်းဇာတိပြိတ္တိနေမိလို့ဇရာမရဏနဲ့ဟုတ်လားအသက်ထွက်ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာရ
3: ပ
2: ါဘာသာပြိပြိငင်ပြီလို့ဇရာမရဏနဲ့အသက်ထွက်ရရှင်းရဒါဖြင့်ဇာတိကအကျောင်းဇရာမရဏကသဘောကျအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဇာတိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အစဇာတိကသဘောက
3: ျ
2: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစဘယ်ကပါလိမ့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစဇာတိကဖြစ်ပြီးဒီကလာနေသောကြောင့်ဇာတိရှိလို့ရှိရင်ပြန်ဇာမရဏပြေးလို့မလုပ်ဘူ
3: း
2: လောပမလားမလော
3: ပ
2: ပါရှင်းကြပါလား ဒါဖြင့်သူကအကြောင်းသမုဒ္ဒရာသစ္စာဇာမရဏကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာပေါ်ကြပါလားဇာတိကပါလေဇ
3: ာမရဏကအ
2: ဲဇာမရဏကဒါဖြင့်လူဘဝအကြောင်းဒီကရဒီကရဒီဆုံးမှာနတ်ဘဝအကြောင်းလည်းဒါဆရသာသရာလေးဒီဆုံးမှာဇမဘောရံဇာတိစရာပြီးတော့ပဲဆုံးမှာ
3: ဓမ္မ
2: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဆင်းရဲအစနဲ့ဆင်းရဲဆုံးပဲရှိပါဘောပါလ
3: ား
2: ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲစဇရာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒီအစပါသစ္စာလေအဆုံးပေါ်ပါလား အစမှာဒုက္ခရ
3: ပါ
2: ဘူးအဆုံးမှာဒုက္ခရပါဘူးဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကျွတ်တို့ဤဖြစ်စဉ်အားဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မျက်လုံးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစလည်းမကောင်းအဆုံးမောအလဲရောအလဲမှာလည်းဆရာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲအဆုံးမရဏကအစသာရီကရှင်းမလားဒါဖြင့်ဓရမတို့အလုံးဓရမတို့ဘာများဖြစ်ခြင်းသေးသလိုဖြစ်ခြင်းတာဟုတ်လားဖြစ်ခြင်းသာတိပါပဲဓရမတို့ရှင်းမလ
3: ား
2: ဖြစ်ခြင်းပါခေါ်ကြအဲ့ဒီသာတိသာရတဲ့ခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ဇရမရဏရိဟူသောခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ဝဲကြီးလိုင်းတပူနဲ့အသက်ထွက်ရမှာပဲမထွက်ရပါဘူးလ
3: ား
2: ရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဇာတိတည်းရှာဇာမရဏဇာတိကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇာတိကသမှုရိယသစ္စာမှတ်လိုက်စမ်းဇာတိကဇာမရဏကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇာတိကဘာလဲကောင်းပြီဇာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဒါဒကာဓမ္မတွေအခုပါဇက်ကသေးသေးချာချာပြောနိုင်တယ်ဥလားကြီးမှန
3: ်
2: ပါသေးချာပြောနိုင်တဲ့ညာဒီယနေ့တရားပွဲမှာဒကာဓမ္မတွေရပါတယ
3: ်
2: ဒီညာရလိုက်ပါတယ်ဇာတိကဘာသစ္စာလဲသမှုရိယသစ္စာထားလိုက်ပါတော့ဒကာသက်ရအကြောင်းကျုပ်ခွဲလိုက်တော့ဇာတိကဘာပါလိုက
3: ်
2: ဇာမရဏကရှင်းမလား ဒါကပရိသတ်မိရာမဲ့ပါဠိတော်သုတ္တနိဗ္ဗာန်မြန်လာတဲ့အဘိဓမ္မာကိုပြောနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေပတ်ပါမှန်ပါဇာတိကသမှုရိယသစ္စာ
3: မှန်ပါ
2: ဇာမရဏက
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ခင်ဗျားတို့ဝန်းထဲမှာဘ ᱹ ဒူကသမှုရိယဘ ᱹ ဒူကဒုက္ခလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ကသစ္စာရှင်းမလ
3: ား
2: ခင်ဗျားတို့ဇာတိကဉာဏ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်လ
3: ား
2: အဲ့ဒီဉာဏ်ကဘာပါလိမ့်ဇာမရဏကဘာသစ္စာလဲ အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပြောနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သမုဒိယသစ္စာကိုလည်းခင်ဗျားတို့သိတာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာလဲမဂ
3: ္ဂ
2: သစ္စာသဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့သစ္စာဘယ်နှပါးသိသွားသလဲလို့မေးခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်3ပါးသိပါပြီဗျာမစောနိုင်ဘူးလားဇာတိကဇာတိကသမုဒိယသစ္စာဆိုတာသိအဲ့ဒါကျဲဇာမနာကခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲသိလုံးလေးကဒါရင်သစ္စာဘယ်နှပါးကိုပိုင်ရသုံးပါးကိုပိုင်ရတယ်ဆိုတာရှင်းမလ
3: ား
2: ရှင်းပါပြီ။ဟောဒီဒါဖြင့်ဇာတိကရာမရဏလေးချုပ်ရာသိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ချုပ်ပြီးသိမ့်ရမှာသဘောကျပါလားဘာလုပ်ပြီးသိမ့်ရမှာပါလဲကိုယ်တိုင်ချုပ်ပြီးဒီကလားဇာတိလည်းမကောင်းဘူးရာမရဏလည်းမကောင်းဘူးအဖြစ်နဲ့ပြည့်ဖဲရှိတာပဲအဲ့ဒီကဲတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုလို့ဒီဖြစ်ပျက်တွေမရှိရင်ကောင်းလေသွားဆိုတော့ညံလာအောင်ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဟူသေးလဲကုန်ချုပ်ပါပဲအခုဖြစ်နေတဲ့ဇာတိလဲချုပ်ပါပဲပရိသေဇာတိကိုနောက်မှသေရာကြီးလဲချုပ်ပါပဲအခုခဏခဏသေရာကိုအဲ့ဒါချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာနေရောတာသစ္စာဆိုတာပေါ်ကလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသစ္စာ၄ပါးဒဂရမတွေသိလိုက်ခြင်းကြောင့်တဲ့ဇာတိလည်းမကြိုက်တော့ဇာမရဏမကြိုက်တ
3: ော့
2: အဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မဉ္ဇဏ်မလာဘူးလေအဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မဉ္ဇဏ်လာတဲ့နဲ့တကယ်တည်းချင်းဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေမှာဇာတိသမှုတရားလည်းချုပ်ဇရာမရဏဒုက္ခရောကျင့်ပါဒါကြောင့်ဘုရားတို့ပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတာဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဩဒီနှစ်ခုချုပ်သွားတာသာဒီရချုပ်ဇာမရဏကဲဒီလိုဥပဒနာညာနဲ့သွန်လိုက်တော့အဖြစ်လဲချုပ်အပြည့်တွေရောအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်တွေချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းရဘာခေါ်ရဒါကြောင့်ဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပြက်ဆုံးမလားဟေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလေရှိမမေးရဘူးလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်ချုပ်အောင်ရှုလိုက်စမ်းပါလို့ခန္ဓာထဲမှာစိတ်ဖြစ်ပြက်ရှုရှုဆုံးအောင်ရှုရုပ်ပြည့်ပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိလာလို့မတွေ့တော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာရမတို့နိရောဓပေါ်တာပဲရှင်းမလား ကောင်းပြီဒီဥစ္စာကအလုံးစကံရဲ့နင်းငယ်ထဲတာပါပရိစ္ဆေသောဥပကအများကြီးကြံပါသေးတယ်ဇာတိကိုလက်သေးရှာကြစို့ဥလာဘူးတို့ဒကာသိုက်တယ်မှန်ပ
3: ါပါ
2: ဒကာရမတို့ဘာလက်သေးရှာမယ်ထင်လို့ဇာတိလက်သက်ရှာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းမယ်ဇာတိဒီဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲတော့မေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတော့မင်းကကံကလာတယ်ကံကောင်းဖို့ပြိပိနေလို့ဗျကံကြောင့်ပြိပိနေဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဟုဆိုကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်သဘောက
3: ျ
2: ကာမဘဝကြောင
3: ့
2: ်ကာမဘဝကြောင
3: ့
2: ်ကဲပြိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်လ
3: ား
2: ဘဝဖြစ်เสียသာတိပြည့်စရာဘုရား။ဩဒီလိုသွားနေတာဘာလားဆိုတာပေါ်လာကြ။ပေါ်လာပ
3: ါ
2: ဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဘက်သုံးခုကကာယကံဝစီကံမနောကံ
3: ။
2: ရှင်းမလား။ရှင
3: ်းပါ
2: ။ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာပေါ်ကြ။ပေါ်ပ
3: ါ
2: ဘူး။အေးဒါဖြင့်ကမ္မဘဝပြည့်စရာသာတိပြည့်စရာဘုရား။ကောင်းပြီ။ဒီလိုထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မဘဝကအကြောင်းတမှုတွေဟာရှင်းမလား
3: ။
2: ဇာတိကအကျိုးဒုက္ခဒါကြောင့်ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီကနေ၆မှာဖြစ်တယ
3: ်
2: ။ရင်းမင်းလ
3: ား
2: အကြောင်းကနေ၆တော့မှအကျိုးဖြစ်တော့မှသူဘာသစ္စာဖြစ်သွား။ကမ္မဘဝကသမှုရိယသစ္စာဇာတိကသေသေးချာချာမှခင်ဗျားတို့သိကြရမ်းနဲ့တခြားစီသေသေးချာချာမှပါရဂါရမတို့နောက်ဆုံးတွေးလာတဲ့ဒကာသက်ရကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ
3: ။
2: ဒါဖြင့် तू ကအကြောင်း तू ကအကျိုးမနေဘူးလား
3: ။
2: ဒါကအကြောင်းဆိုရင်သမှုရိယာကြီးမှာဒီသုံးခုကဘာသစ္စာလဲ
3: ။
2: အဲအကြောင်းသမှုရိယာသစ္စာဒီဇာတိကဒါဖြင့်ဒကာရမတွေတဲ့ အဲဒီကံကြောင့်ဒီချိုးပေးနေတာပဲဆိုရိုက်ဗလားဒီကံကြောင့်ဒီချိုးပေးတာပဲဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်သူကသမုဒိယသစ္စာကမ္မဘဝကပါလေအေးဇာတိကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေါ်ဗလားသေသေးချာချာမှတ်ပါဒါဖြင့်သစ္စာဘယ်နှပါးသိသွားပြန်ကိုယ်တိလုံးလေးပါဆိုကြပါဒါဖြင့်ဒီကံလဲချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီသာဒီကောမချုပ်ဘူးဒါကြောင့်စေရနာကိုလဲေယုပတင်စေရနာလောကေသရတင်စေရနာလောကေဆိုပြီးစေရနာကိုလဲဖြစ်ပြရှုကံကိုလဲဖြစ်ပြရှုကွာခရကဟောလိရှိပါတယ်သဘောကျအကြောင်းဒီဖြစ်ပြရှုလိုက်လို့ဒီသူဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သူ့ကိုမောင်သူ့ကိုဆုံးရင်လည်းဇာတိလာပါအောင်မလားသဘောကျပါလားကောင်းပြီဒါတွေကထမှဆိုးတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေကမ္မဘဝဘယ်ကလာသရုံ
4: ဥပါဒ
2: ဏ်အေးဥပါဒဏ်လားဥပါဒဏ်တည်းရှာကမ္မဘဝကိုကြိုက်ပါလားဥပါဒဏ်တည်းရှာအေးခင်ဗျားတို့ယာပိသကျတော့ဘောပေါ့ဗျာဥပါရဏပစ္စယအဲသေသေးချာရှိတော့ကံနေဖြစ်နေလို့ကာမဘောရှင်းမလားဘုရားကုလို့ရှင်းနေရှင
5: ်းပ
2: ါဘူးဒါဖြင့်ဘဝပစ္စယဘယ်နဲ့ဆိုကြဥပါရဏပစ္စယဘယ်နဲ့ဆိုမလဲထုံးလာတိုင်းဆိုလိုက်ပါတော့ဥပါရဏပစ္စယဘဝပဲတဲ့မသိမှဆိုလို့ကံဖို့ပြောလိုက်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥပါဒံကြောင့်ကံဒီဖြစ်လာမစွနိုင်ဘူးလားဥပါဒံကြောင့်ကံဒီဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါပြန်ဥပါဒံကသမှုရိယသစ္စာကံကအဲကံကဒုက္ခသစ္စာပေါ်လားကံလုံးနေကံလုံးတုံးတာလေခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရှင်ရင်စိတ်ရှင်ရင်မလာရဘူးလားဒါကြောင့်သူဘာသစ္စာဆိုမလဲ
5: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဒါပြန်ဥပါဒံကဘာသစ္စာကံကရှင်းမလားကဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒါဟောပြီးသားဖြစ်လို့ဟတ်တူတူနဲ့ပဲသွားပါဦးမယ်ဥပါဒံဘယ်ကလာကြုံဘဒုကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတဲ့မေကုံမထုတ်ရဘူ
5: း
2: ထုတ်လိုက်တော့ဘာလာကြည့်ပါလဲတဏှာပဲလာကြည့်တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒံဥပါဒံဖြစ်เสียဘောဘောဖြစ်เสียဇာတိဇာတိဖြစ်เสียဘောကြပါလားဒီလိုသားလိုက်ပြန်တော့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာဥပါဒံကဒုက္ခသစ္စာတဏှာကကြောင်းဥပါဒံကကောင်းပြီဒါဖြင့်နောက်ဆုံးသိလာတော့ဒါတွေကဒုက္ခရင်ဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသံဥပမာဧဝမေတ္တကေဝရတဒုက္ခခန္ဓာသဆိုတခုလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးกว่าမှန်ပါပ
5: ါ
2: ဘုရားတော်မူတာပေါ်ပါလား တခုလုံးဘာသစ္စာလဲရှင်းပါလား
5: ရှင်းပါ
2: နောက်ဆုံးတွင်မှာပေါ်တယ
5: ်
2: မှန်ပါဗျာနမယံပေါ်ပါမပေါ်ပ
5: ါဘူး
2: ကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီတဏဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဝေဒနာကလာဒကာရမတို့တဏဘယ်ကလာတော့ဝေဒနာရှိရင်တဏလာမှာပဲ
5: တ
2: ဲ့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဝေဒနာရှိရင
5: ်
2: တဏလာမှာပဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်စရာတဏတပည့်ကြဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียလဲတဏှာပဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျောက်ခြင်းနဲ့တဏှာလာတာပဲမလာဘူးလားဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျောက်ခြင်းနဲ့တဏှာဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငွေရခြင်းနဲ့တဏှာသောတာပန်တရာဂံအနာဂံဖြစ်တင်လာလဲရှင်းမလားဒါဖြင့်တဏှာမတတ်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒကာရမတို့သမှုရိယသစ္စာချုပ်ပ
5: ါ
2: မချုပ်သေးဘူးဒီဘက်ကဒုက္ခတွေအစင်အဆက်တိုင်းမသွားပဲဘူးလားသွားမှာရှင်းမလ
5: ား
2: ဒါတဲ့ဒကာရမတို့ဒီနေရာမှာနေတိုင်းပြောတယ်ဖျားပွင့်တယ်မပြောဘူးလ
5: ား
2: ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြပါတဲ့သောတာပန်ပွင့်ရင်ရောဒကာကဖြစ်ပွင့်ရင်ရောအနာဂါဖြစ်ပွင့်ရင်ရဟန္တာဖြစ်ခြင
5: ်
2: းဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာဖြစ်ရတခြားသောငင်းမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လာလားဒ ဒါကြောင့်သောတာပန်ဘယ်နေရာတည်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာရ။မှန်ပ
6: ါ
2: ဘူး။ရင်းနေလား
6: ။
2: ဘုရားဘယ်နေရာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာရော
6: ။ဝေဒနာနဲ့တဏှာ။
2: ဟုတ်လား
6: ဟုတ်ပါဘူး
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတွေကိုဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ဒကာရမတွေမှာဝေဒနာက၃မျိုးရှိဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ၃မျိုးအလဲပန်းတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်လို့မပေါ်ဘူးလား
6: ဟ
2: ုတ်ပါဘူးပေါ်တာကိုဝေဒနာမရှိနဲ့
6: မှန်ပါဘူ
2: းအနိစ္စရှိဝေဒနာရှိမရှိတွေ့ကာယဝေဒနာဒကာရမဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာလုံးလေးဝန်ထဲမှာဝန်တာလုံးလေးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါရှိမရှိတွေ့သားဒါပြန်မရှိတာပါခေါ်မယ
6: ်
2: မရှိမှန်းသိရဒါဖြင့်အနိစ္စနောက်ကမက်ကမလိုက်ဘူးလ
6: ား
2: မရှိတာကအဲ့မရှိမှန်းသိတာကဒီတဏှာလာလေ
6: း
2: ဥပါဒံကံအင်္ဇာတိဇေယမလအဲဘုရားဒီကားလို့ရှင်ဒီနေရာကနေပြိတ္တကလာဒီပဲအကြောင်းနေသတ်လိုက်တာကို
6: မှန
2: ်ပါဘူးဘောလား ဒီနောက်ဘဝတွေပြတ်သွားတာလဲသဘောက
6: ျ
2: ရှင်းမလားရှင
6: ်း
2: ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာကိုမရှိနဲ့ဒကာရမတို့ဝေဒနာပေါ်လို့ရှင်ဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးဝေဒနာလားမင်းပြတ်ပါလားဆိုတာစိုက်ကြည့
6: ်မှ
2: န်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေ့ရပြက်တာမတွေ့ရဘူ
6: း။
2: ဒါဖြင့်ပြက်တာကဘာခေါ်ရ
6: ။
2: ပြက်မှန်းပြေးတာ
6: ။
2: အဲ့ဒီမက္ခဒီဒကာရမတို့တဏှာကိုသိစေပါれ
6: ။
2: ဆိုတော့သူ့နောက်ကတဏှာလာရဲ့
6: ။
2: ဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလာတဲ့ခန္ဓာရမတွေကမရှိဝဲနေတော့ဝေဒနာဖြစ်ဆရာတဏှာဖြစ်ဆရာဥပါဒနာဖြစ်ဆရာဘဝဘဝဖြစ်ဆရာဇာတိဖြစ်ဆရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းရှင
6: ်
2: ။သဘောက
6: ျ။
2: ဘုရုလမ်းရှင်ပါလေ
6: ။
2: မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလမ်းရှင်။ဒါပြဝေဒနာဝရခန္ဓာကိုယ်တိုင်းတော်ကြဒုက္ခပေါ်ပြမိတော်ကြဒုက္ခပေါ်ပြမိ။တော်တော်ကြဥပ္ပခါပေါ်ပြမိဒကာရမတို့
6: ။
2: မရှိမိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာကလိုက်ခံ
6: ။
2: လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့သည်ဥပါဒံလာတော့မှာပဲကံရောဇာတိသရမရဏဒါပြမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသံဃာရှင
6: ်
2: ဒီဘက်ရှင်ထွက်သွားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားဂရမတော့အနိစ္စနဲ့မက်ကနှစ်ခုလည်းပဲရှိသဘောကျလ
6: ား
2: ကောင်းပြီဒါပြဘယ်ဝေဒနာလာလာပါတော့ဖြစ်ပြရှိလိုက်တော့ဖြစ်ပြကအနိစ္စရှိတာကမရှိဝဲနေရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียသဘောက
6: ျ
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝဲတဲ့ကိုလည်းရောက်ချင်လို့ဒီငါးရဲ့ငရားလေးဣစာတွေကောလိုင်းတော်တွေဖြစ်နေမှုကောတန်လျာရည်ရင်ကြီးတွေမှလည်းနေကျင်လို့ဆိုရင်ကောရှင်းကြဒါပြအလုံးမလုံးလို့ရှင်းပြတ်ပါ
6: တ
2: ိုင်းပြတ်ခြင်းဒကာရမတွေဒီလိုလုပ်ပါသဘောက
6: ျ
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ
6: ်
2: ဝေဒနာကသမှုရိယသက
6: ်
2: တဏှာကရှင်းမလားဝေဒနာကသမှုရိယတဏှာကဒါကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောနေတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒကာရမတို့ဒါအကြောင်းတရားတော့မှတ်ပါတယ
6: ်
2: ဒါကြောင့်အကြောင်းသမှုတရားလို့ဆိုလိုက်တယ်ဝေဒနာကအကြောင်းသမှုတရားတဏှာကနောက်မှပေါ်ရတဲ့အကျိုးဒုက္ခရှင်းမလားနေကြလားဘောဂဝန္ဒကာရမတို့ဒီဝေဒနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေကွန်ကထုတ်ဖို့မလိုဘူးလ
6: ား
2: အင်းဘယ်ကလာပါလိမ့
6: ်
2: အဲဒကာရမတို့ဖတ်တာလားဟုတ်တာဆိုတဲ့ဓမ္မကလာတယ်ဆိုတာသဘောကျဟုတ်တာလာတော့ဖတ်တာဆိုတာတွေးကြည့်တတ်တဲ့တရ
6: ား
2: ဟုတ်တာဆိုတာဘာပါလဲ
6: တ
2: ွေးကြည့်တတ်တဲ့တရားလို့ဆိုတာရှင်းရမလား တွေးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဓမ္မတို့ကောင်းမကောင်းမသိဘူ
6: း
2: ဒါပြန်ဖတ်တာဒီစရာတွေးကြည့်လို့အကောင်းဆုံးကိုဝေဖန်တယ်ဝေပါမလားဓမ္မတို့အခြေအကူစမ်းသတ်တာဒီဖတ်တာ အဲသူတို့ကောင်းတယ်ပါလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကသံသတာကအကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပြောလာတာကသဘောကျဒါဖြင့်ဖတ်တာပြရှာရှင်းမလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဖတ်တာကိုဝိပဿနာရေးဖတ်တာကသမှုရိယတစ္ဆာဝေနာကနောက်ဆုံးသွားနောက်ဆုံးသွားတရားသက်ရရှင်းငယ်မှတ်တယ်ကုန်ဖြုတ်ပါရှင်းငယ်မှတ်တယ်ကိုကုန်ဖြုတ်ပါဖတ်တာပြရှာဖတ်တာကဘာတစ္ဆာတော့သမှုရိယတစ္ဆာရှင်းငယ်မှတ်တယ်ကိုကုန်ဖြုတ်ပါဇာနမတူဘူးဒါအလုတ်ကိုပြနေတာဘဝစာရွတ်တာခင်ဗျားတို့ပါကရှင်းမလားဖတ်တာကဘာတစ္ဆာဖတ်တာကြောင့်တရားသက်ရဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖတ်တာကအကြောင်းနေဘူ
7: း
2: အကြောင်းဟူတဲ့သမှုရိယကြီးမှာဝေဒနာကဘာတစ္ဆာရောရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘာသာကသမှုရိယတစ္ဆာဝေဒနာကဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာပေါ်ပလား
7: ပေါ
2: ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဧဝမေတ္တတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာလားမင်းတို့ဓာတ်ကူလုံးဒုက္ခကြီးမှတ်ထားလို့မပါဘူးလား အဲ့ဒီပါတာကိုခင်ဗျားတို့ကမတွေးမိဘူ
7: း
2: ဒီလိုအကြောင်းကျိုးမဝေဖန်လို့မတွေးမိဘူ
7: း
2: ပေါ်ပလား
7: ပေါ်ပါ
2: ဒါကြောင့်ရှိသုံးနှောင်းနေကုန်ဖြောက်ပါဆိုတာဒီဘုန်းကြီးကဖြောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နားမလည်လို့ဒုက္ခရဲ့အကုန်မာလို့ပြောတဲ့စီကိုညံမရောက်လို့တခါတိုက်ဖြစ်ဆွေရမှန်ပါဘ
7: ူ
2: းအဆုံးယူကြည့်ဧဝမေတ္တတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တဒုက္ခအစုကြီးกว่าတဲ့တရားမှန်ပါဘူ
7: း
2: မဆိုဘူးလားဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတွေ့တော့မှဒုက္ခအစုကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပေါ်တယ်သဘောကျလားဟာသာရပါသေးသလ
7: ား
2: ဝေဒနာရရှင်းမလား gain ဒါဖြင့်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းဆုံးဝေဖန်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းမလ
7: ား
2: gain ဒီတခါသွားပါဦးဓမ္မတို့ဒီဘက်ကဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်ကြအောင်သူ
7: မှန်ပါဗျာသ
2: ာလားသာလားယန္တနာအေးသာလားယန္တနာဆိုတာ6ခုရှိ
7: မ
2: ျက်လုံးငါးနာကောင်းလျာကိုစိတ်ပေါ်ဗျာမျက်လုံးနာနာကောင်းလျာကိုယ်စိတ်ကိုပါခေါ်ကြမယ်အဲသာလနာဆိုတာ6ခုသာလယနာပါပဲပါဠိလိုနော်မျက်လုံးနာနာကောင်းကိုယ်စိတ်ကိုပါခေါ်ရမယ
7: ်
2: သာလယနာဖြစ်เสีย
7: သ
2: ာတော့မဖြစ်ဘူးလ
7: ား
2: ဒီလိုကြတော့သာလယနာကပါသစ္စာလဲဟုတ်ကဲ့ဘာမှဒုက္ခစုကြီးဖြစ်ပါရိမ့်မိလားကောင်းပြီဒီနေ့ခက်ကြဲကြဲလေးနဲ့ပဲပရိသတ်ဥပ္ပါကိုနောက်ပါဝေဖန်ရအောင်လို့ဒကာရမတွေခက်ကြဲကြဲနဲ့သွားလိုက်ပါသေးတယ်ဒီသာလယနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတာတွေးပါဦးနာယုတ်ရှိလို့ပေါ်လာနာယုတ်ရှိလို့နာမယုတ်ရှိလို့ခဏကမျက်စိနာနာကောင်းတရားကိုစိတ်ပေါ်လာနာယုတ်မရှိရင
7: ်
2: ဒါပြန်နာယုတ်ကပါပါလိမ့
7: ်
2: သာလယနာကပေါ်လာဒီလိုသိသိသွားမှာဒီလိုသိမှသာလျှင်သစ္စာသိတဲ့အိဗေရောက
7: ်
2: သစ္စာသိမှတခါတည်းတို့ဥလာဘူးတို့မဉဏ်ဖြစ်မှာနော
7: ်
2: ရှောက်ရော့နေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဈေနပလား ဈေနပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနာယုတ်ဘယ်ကလာပါလိမ့်မယ
7: ်
2: ဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဿရင်နေမိပရိသေရင်းကဝိညာဉ်နေမိရင်နာယုတ်ကပေါ်ပြီဘူးလားနာယုတ်လာလို့ရှိရင်မျက်စိနာနာကောင်ကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့သတ်လိုက်ရတာဟာရှင်းမလားအဲဒီဘက်ကလည်းရှင်းလည်းမသွားပြီဘူးလ
7: ား
2: ဒါပြန်ဒီဘက်မှာအခုနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တော့ဒီကြောင်ဒါဒီဒုက္ခကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလား
7: ရ
2: ှင်းမလား ဒါပြန်ဧဝမေတ္တကေဝရတ္တဒုက္ခခန္ဓာကမင်းတို့ပရိသသမုပ္ပုံတစ်ခုလုံးဒုက္ခသစ္စာရှိပဲกว่าဆိုတာပေါ်လာရှင်းမလ
7: ား
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ပဲကလာတယ်လို့ပြောသင်္ခါရကကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရဟုတ်လားစိတ်တသင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရ၃မျိုးမရှိဘူးလားရှင်းကြပါလားဘယ်ကလာပါလိမ့
7: ်
2: သင်္ခါရကလာတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားနေကြအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတာခင်ဗျားတို့လူရာတန်းတာပေးတာကန်းတာပြိတ္တိနေခြင်းလို့လူရာတန်းတာပေးတာကန်းတာဖူသွေးဒီဘုံဘဝတောင့်တာပြီးလှုပ်တာဘာဖြစ်ရှင်ညာဖြစ်ရှင်လှုပ်တဲ့အလုတ်ဖူသွေးဟာသင်္ခါရကြီးမှလာတယ
7: ်
2: ဒါဖြင့်သင်္ခါရကဘာသစ္စာလဲဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ဆိုတာပြိတ္တိနေတာဓမ္မတဘောကြ ကောင်းပြီဒါဖြင့်အိကြတာလေဓမ္မတွေဒီတိုင်းနဲ့မှတ်ကြပါဗျာမှန်ပါဘူးမရရင်ဒီလိုပဲကိုင်းဒီလိုပါတော့ခြားကြည့်ပြီးပါဒီသင်္ခါရသုံးခုဟာလူမှုတမှုပေးမှုကာမှုဘုံဘဝတောင်းတပြေကာလလုံးကြတဲ့သင်္ခါရဟာဘယ်ကလာ
8: ဝိဇ္ဇာပ
2: ါဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကသမှုရရတဲ့သင်္ခါရကရှင်းမလားပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့ဆက်နှစ်ခုမရှိဘူးဒီ1 3 4 5 6 7 9 10 11 12ပရိစ္ဆသမှုပ12ပါးဆိုတာသိဘူးလားပြေတော့ရှေပိုင်းမှုသေးကပါဆိုကြမယ်ဒုက္ခ
8: ဒုက္ခဖြစ်ပါ
2: ဘင်းဒီတခုကပါတော့
8: တခုကပ
2: ါရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ယဝိဇ္ဇာဒီဒကာဓမ္မတွေယခုချိန်မှာသမှုရိယသစ္စာဖြစ်တယ
8: ်မှ
2: န်ပါအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ဘူးလား
8: ဖြစ်ပါ
2: သင်္ခါရကြောင
8: ့
2: ်ဝိညာဉ်ကြောင
8: ့
2: ်နာယုတ်ကြောင
8: ့်
2: ဘာလရဏကြောင
8: ့်
2: ဘာသာကြောင
8: ့်
2: ဝေဒနာကြောင
8: ့်
2: တဏှာကြောင
8: ့
2: ်ဥပါဒံကြောင
8: ့
2: ်ဘဝကြောင
8: ့
2: ်ဓာတိကြောင
8: ့
2: ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားဆယ်နှပါးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးဖြစ်စဉ်ကိုပြလိုက်ပါတယ
8: ်
2: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဝိုင်းပုံကိုသတိထားပါဦးဝိုင်းပုံကိုသတိထားပါအောင်ဒကာဓမ္မတို့လိုင်းပုံကဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေကွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ၌ဇယာနဲ့မရဏဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်လျက်ခရီးတယ်မဟုတ်လားမှန
8: ်ပါဘူ
2: းအခုတန်းကြီးကတန်လျက်ခရီးတန်းနေတာနော
8: ်
2: မှန်ပါဘူးပေါ်လာလားမှန်ပါဘူ
8: း
2: ကဲဒီဘွားကဇာတိပြီးတော့အနာခွဲလိုက်အောင်ဒီနေ့ပေချာချာမှတ်ကြတရားဓမ္မတို့ဒီသုံးခုကအနာဂတ်လို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဘ
8: ူး
2: ဒီတော့ဘာခေါ်ကြမလဲ
8: ။
2: ဒါဖြင့်ဇာယတိနဲ့သရမရဏဘာခေါ်ကြမလဲ
8: ။
2: အနာဂါဟောဒီဒုတိယတဏှာဥပါဒံကံဒါဒီမနေ့ကပြောခဲ့တယ်အနာဂအကြောင်းကာလာဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလာအကြောင်းအားဖြင့
8: ်
2: ဖြစ်နေတဲ့ကာလာကပြစ္ဆု
8: တ
2: ်ပံကာလာသဘောက
8: ျ
2: အကြောင်းအားဖြင့်ကာလအပြင
8: ်
2: သစ္ဆုတ်ပံကာလလို့မှယခုကာလယခုလုံးနေတာရှင်းမလ
8: ား
2: ဒါပြန်ဓမ္မတို့ဒီလိုပဲခွဲကြပါဦးလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသဘောကျလားတိကျနှစ်ကြရပါပါလေအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေမှတ်လိုက်အတိတ်ဘဝဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရပါပါလိမ့
8: ်
2: ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နာယုသရဏဖသဝေဒနာတဏဥပါဒံကံဒါပြစ္ဆုတ်ပံဘဝရှင်းမလားဒါလည်းပြမမြောက်မှတ်ပါဒါကနေပြီးတော့နားလည်မှရှေ့ရှေ့ရမှာဖြစ်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ဒီလုံးဘဝဇရာမရဏကဇာတိဇရာမရဏကဘယ်ဘဝပါလိမ့
8: ်
2: ဝိညာဉ်ကအစကာဆုံးဘယ်ဘဝပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဒါဖြင့်ဒီတက်ကအတိတ်ဘဝဒီအလေလေးကဒီဆုံးကဘဝဘယ်နှပါးဆက်ပြတာလဲဘဝ3ပါးဆက်ပြရှင်းရဘာဆက်ပ
8: ြ
2: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝသုံးပါးဆက်ပြတာကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့မှတ်ရရှင်းမလ
8: ား
2: ဒါပြန်ဓမ္မတို့ခမားတို့ရာဝိသပေါ်မှာကာလအပြည့်နဲ့ဝေဘန်တက်တဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ပြန်သေးကာလပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆေဟဖြစ်ပုံကိုပြပါမယ်ဓမ္မတို့ဘာပြမယ်တင်တော့ဆေဟလို့လေပုံကိုပြမယ်လို့ဆိုတာသေချာမှတ်စမ်းပါဘာပြမှာလဲကဲလေဝင်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဝိုင်းရတယ်ဓမ္မတွေကံကဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ဇာတိဒီဘက်ကသရမရဏသဘောကျဒီကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုသိပြီမဟုတ်လားငါကပြတာလို့ဓမ္မတွေမရှင်းသေးဘူးလားကောင်းပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်လျာခရီးတယ်မသေးဘူးလားသေမလားအနာဂတ်ဘဝမှာမသေးသေးဘူးလားသ ေတဲ့ခါကျခရီးတဲ့သေးတာမညံရတာဟုတ်ကြလား
9: ဟုတ်ပါ
2: ဘူးသေခါနီးမှာတဲ့သူဒီဇရာမရဏသမားဟာဒကာရမတို့သူသေးရမယ်အတွက်သွေးရင်သွေးရင
9: ်
2: သွေးရင်တော့ကဗျာပါရမလာဘူးလ
9: ား
2: ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာတော့ကလာလိုက်တယ်တဲ့သူသေးခါနီးမှာ
9: မှန်ပါ
2: ဗျာပရိဒီဝရော
9: မှန်ပါ
2: ဗျာအင်းဒုက္ခဒေါမနသရော
9: မှန်ပါဗျာ
2: သဘောကျလားသေးခါနီးပါလာပါလိမ့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောနာသဥပါယသသေခဏီ၅မျိုးလာပါလေသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောနာသဥပါယသဆိုရင်၅မျိုးမလာဘူးလားရှင်းမလ
9: ား
2: ဘာလာပါလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ဓာရီဖြစ်ကောင်းတာလားမဖြစ်ကောင်းတာလ
9: ား
2: ဘုရားသူ့မှာဖြစ်ကောင်းတယ်မှလို့ဖြစ်တယ်ဘာကြာဒါပြန်သူမသိလို့ဖြစ်တယ်သဘောက
9: ျ
2: မသိလို့ဖြစ်တော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသရဲမှာဒကာရမတွေကပတ်လိုက်ပါဦးဟုတ်လားအာသဝဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအာသဝ၄ခါဝင်လာသဘောက
9: ျ
2: ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာသဝမလာဘူးလ
9: ား
2: ကာမသဝဘဝသဝသိဒ္ဓါသဝအဝိဇ္ဇာသဝဆိုတဲ့အာသဝတရား၄ခါမလာဘူးလ
9: ား
2: အဲ့ဒီအာသောတရား၄ပါးကဒီညမှာလာသောကြောင့်တရားဓမ္မဒီအာသောကြောင့်ဟောဒီဘက်ကငကူကရှိနေတဲ့အဝိဇ္ဇာပြန်ဆက်တယ
9: ်မှန
2: ်ပါဘူးအာသောသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားမှန်ပ
9: ါ
2: ဘူးရင်းမိလ
9: ား
2: အာသောသမှုတရ
9: ား
2: အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสีย
9: တ
2: ဏ္ဍာရဖြစ်เสียမဝိုင်းသေးဘူးလားမှန်ပါ
9: ဘူ
2: းနောက်တော့ကဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ်ပြီ
9: မှ
2: န်ပါဘူးရှင်းမလား အစာကိုရှာတွေ့တယ်ဒါကြောင့်သတ္တဝါအစငါဖျားရှာမြို့ဘူးတဲ့ရင်းနေလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့အစကိုရှာမြို့တရားတော့တွေ့တယ်ကွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစတော့ရှာမြို့ရှင်းမလားတရားတော့ပုဂ္ဂိုလ်အစပုဂ္ဂိုလ်အစကကြောက်လို့ဖြစ်နေမတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့သဘောကျလ
9: ား
2: ပုဂ္ဂိုလ်အစကကြောက်လို့ဖြစ်နေတော့အစရှာတွေ့ရလ
9: ား
2: တရားအစတော့ငါသိပါတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာစတာမှန်ပ
9: ါ
2: ပုဂ္ဂိုလ်အစတော့ငါမသိဘူးမှန်ပ
9: ါ
2: ရင်းနေကြလားဘလောက်ဒီအောင်ရှည်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြပါလားဒါပြန်တရားဓမ္မတွေနောက်တုံးကဘယ်လိုနေခဲ့ရကြုံဆိုတာပေါ်သေးဘူးလား
9: ပေါ်ပါတယ
2: ်အဝိဇ္ဇာကြောင့
9: ်
2: သင်္ခါရကြောင
9: ့
2: ်ဝိညာဉ်ကြောင
9: ့်
2: ဉာဏ်ရုပ်ကြောင
9: ့်
2: ဘလနာကြောင
9: ့်
2: ဖသကြောင
9: ့်
2: ဝေဒနာကြောင
9: ့်
2: တဏှာကြောင
9: ့
2: ်ဥပါဒံကြောင
9: ့
2: ်အေးကာမဘဝပဲကာမဘဝကြောင
9: ့
2: ်ဓာတိကြောင့
9: ်
2: ဆရာမရဏအချိန်မှာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာတဥပါဒတာဝိုင်းလာတာပဲဝိုင်းတော့အာဘဝဝင်လာဘူးလ
9: ား
2: အာဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်ပြန်လဲဝိညာဉ်ဖြစ်ပြန်တော့ကဲဝိုင်းနေဘူးလ
9: ား
2: ဘယ်တော့ခင်ဗျားတို့နောက်တော့ကနေခဲ့ရတာဤတိုင်းပဲလို့သာမှတ်ပြီဒီလိုဆရာကောင်းမှမတွေ့သေးဘူးဆိုဘယ်နေရာဖြတ်မယ်လို့မသိပါဘူ
9: း
2: သိကြပါမလားသိပါဘူ
9: း
2: နောက်တုံးကတပည့်တွေကဘယ်လိုနေကြရတော့ဟောဒီအဝိုင်းပေါ်လျှောက်ပြေးဗန်ရခရီးတဲ့ရင်းနေပါလားဘယ်မှနေပါလိမ့်ညာအဝိုင်းပေါ်ပြေးနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလ
9: ား
2: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမာကုဆရာကြီးကဘုရားကိုယ်စားလှည့်ပြီးကာလအဝိုင်းပြေးကိုရပါမှန
9: ်
2: ပါဟောလိုက်မယ်တနေ့ရဲဟောလို့တော့မပြီးဘူ
9: း
2: ကိုဝိုင်းနေတာသိတော့မှဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ပေါ်လာတယ
9: ်
2: ကိုဝိုင်းမပေါ်ရဲ့နောက်ဆုံးကဘယ်လိုနေခဲ့ရအဝိုင်းကြီးကြီးရရှေ့ကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေဖြတ်နည်းကိုမပြရင်ဘယ်လိုသွားကြမလဲကောင်းပြီဖြတ်နည်းပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအဝိုင်းကသိမ့်ပြီးဒီကာလသံဃာပြတ်ပြီမဆုံးနိုင်ဘူးလားရှင်းမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြောင
10: ့်ချမ်းသာတဲ့နတ်သမီးလို့အတိမားနေတဲ့သဘောလေးကဝိဇ္ဇာသူနတ်သမီးဘောင်ကိုတွေ့တတ်တတ်တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒ။အင်းရှိယောဘတော်ကိုသင်္မီပူဇော်နေတဲ့ကုသိုလ်စေနာအုပ်စုကသင်္ခါရသောသင်္ခါရပြည့်တဲ့ဖြုတ်ပြတော်တဲ့အခါယုံနာစီမှာမြုပ်နှံထားခဲ့တဲ့စွန့်အင်တတ္တိလေးကတော့ကမ္မတတ္တိကံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကမ္မတတ္တိလေးဖြင့်ယုဂဇုနတ်သမီးဘဝရဲ့ပရိသန္ဓေအခိုက်မှာရှိနေတဲ့သူကဩပပတိကပရိသန္ဓေဖြစ်တော့ပရိသန္ဓေအခါမှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တေနန်းနေတဲ့အကြောင်းကျဆက်ဆက်ကြည့်တဲ့အခါအကြောင်းကျဆက်ဆက်လိုက်ရခொနကခွန်ကြီးကျောင်းမှာတောတော်ပြီးစမ်းသုံးနေတဲ့အကံကအကျိုးမပေးဘူးနော် အင်းရှိယောဘတော်မှာသင်ပြီးဆိုနေတဲ့ကံလေးကအကျိုးပေးအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ခုဒီမှာအထက်ကရရဲ့တမတ်ချက်ရအတိတေပင်သိစရာစေဝပိစရာသမ္မုတ်ကနာဓမ္မစာအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးသစ္စုတ်ပန်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုကြောင်းကျဆက်ပြီးလာလို့ရသွားတယ်သို့တော့သူ့ကိုဦးစင်းကဒီနေ့တော့အရှုခိုင်းနေတဲ့သူကတော့ဘဝပေါင်းတော်တော်များများအထိရှိလို့ရပါတယ်ကဘာပေါင်းတော်တော်များများအထိလည်းရှိလို့ရသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကဒီပရိစ္ဆာသမ္မုတ်ကသဘောတရားလေးပေါ်လွင်ရုံသာသူ့တို့ဝါကွက်ပြီးပြောခဲ့နော်ဒါပြင်းနဲ့သူကထူးခြားတဲ့နေ့တစ်ခုတော့ရောက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့မျိုးစင်လေးကဒီသာသနာတော်နဲ့ရင်းနှီးအောင်အိန္ဒိယမှာကြက်ကြက်ဆိုင်ပြုခဲ့တဲ့မျိုးစင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဝတစ်ခုမှာတော့သူကကလမကြီးဖြစ်ခဲ့တော့အဲဒီကလမကြီးဘဝမှာကလားခိုးကြီးတို့လိုငိုခဲ့ရတာကိုယ့်လိုပြန်ဆက်လိုက်သူချင်းဝန်းနေနေသေးတယ်ဆိုပြီးသူကကြောက်။ပန်ကြနယ်မှာသူကကလားအမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာမိမ့်မိန်သွားတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းခိုင်းရာဒေသမှာလူလာဖြစ်ပြခြင်းဆိုပြီးသူကကောက်မှုကုသိုလ်ပြုပြီးစီတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်

0: အဲ့ဒီလိုအကျိုးဒုတိယကြီးတဲ့ကိုတခြားကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးတရားပါရှိသေးမရှိတော့ပါဘူးပရိသန္ဓေအဖမ်းမှန်ထတဲ့ဉာဏ်မဲ့ဒုက္ခဒီမှအကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်တော့မယ်ဘဝမဲ့ဒုက္ခဒီမှအကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်တော့မယ်နာရမဲ့ဒုက္ခဒီမှအကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်တော့မယ်သိရမဲ့ဒုက္ခဒီမှအကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်တော့မယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဒုက္ခ၊ပူစီရတဲ့ဒုက္ခ၊ကိုစီရတဲ့ဒုက္ခ၊ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခ၊ပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဒီမှာခွင့်လို့ရဖြစ်တော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကြီးပါရှိတယ်မရှိတော့ဘူးဒီလိုအကျိုးတူတရားကြီးကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့သာနာတော်ကြီးမှလာတဲ့ဆုံဆုံးမှန်ကြည့်ဒီဟာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ရအောင်လိုက်နာပြီးပြင်ကြံသူကိုပေါ်မြအထောက်ကိုမကောင်းဘူးလားဒီကောင်းနေကဲဒီမှာမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုပြောချင်တာလေးရှိလားနော်ဒီတော့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးအနာဂတ်ကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အတိဉာဏ်ကိုပြည့်စုံပြီးကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အတိတ်မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးသင်္ခါရတရားအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်အနာဂတ်ကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရတရားအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ဒီအတိတ်ဉာဏ်ကိုပြည့်စုံပြီးကဉာဏ်ကောဘုရားကမေတ္တာတုဒ္ဓမှာလာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကအနုဘကမ္မအရာဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာနိုင်တဲ့သွန်အားရှိပါသလားလို့မျိုးရည်ရှိတယ်။ဒါနဲ့တော့ဒီကိစ္စကလေးတစ်ပတ်ပေါ့။ဟမ်ဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာနိုင်တဲ့ပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိလား။ရှိပါတယ်ဒီလဲ။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကလည်းဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်လို့ဒီပိစ္ဆပရိကဉာဏ်ကလည်းဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်။အဲ့ဒီသွန်အားရှိပုံကိုသဘောပေါက်နိုင်ရဲ့အတွက်ဒီကြောင့်ဒုစပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတူးတွေကိုဘုရားတို့ဒီကျောင်းကျောဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုထိုးထင်းသိတဲ့အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတူတွေကိုသမောဟဝိနောဒီနေတကရပြိဿသမုပ္ပါဝေပင်းအဖွင့်အံမျက်နှာ188 189မှာလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ဝိသောယိမအထကရဒုတိယတဲ့အံမျက်နှာ120မှာလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ပုံစံတူပဲဒီနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ကြအောင်။ကတ္တဝိဇ္ဇာပြည့်စရာတင်္ခါရတင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏံတိဧဝံပိသတ္တအင်္ဂုထာတိဘာဝိနာရုခဘာဝပတ္တိဝိယကန္တနာနုပစ္စေတောဧကတနိယောနာမအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တယ်နာယောကြောင့်တလဲရတာဖြစ်တဲ့စသည်ဖြင့်ရိုးစေကနေအညွန့်အညောင်းအညွန့်အညောင်းကနေအပင်အပင်ကနေပြီးတော့ပင်စီကြီးထွက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးအတိအပွင့်နဲ့အဆင့်ကြီးအစီအစီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲရုပ်တည်နန်းနေဟာရုပ်နာတန်တန်အဆင့်မပြတ်မဆဲပဲနဲ့အစမပြဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဧကတ္တဏီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်နဲ့လာနေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်ပဲအဲဒီယုံနာတန်တန်အစင်ကဘာလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့တန်တန်အစင်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်တော့အကျိုးတရားတွေပေါ်လာတယ်အကျိုးတရားတွေကိုအဆွေပြုပြီးအကြောင်းတရားတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေကထပ်ပြီးပေါ်လာပြန်တယ်ဒီအကျိုးတရားတွေကိုအဆွေပြုပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကထပ်ပြီးတစ်ခါဖြစ်ပြန်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေကထပ်ပြီးပေါ်လာပြန်တယ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအလုံးဆက်ကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းအဆက်ဆက်အကျိုးအဆက်ဆက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်လိုက်တော့ယုံနာတန်တန်အစင်းကဒရန်နဲ့တန်းနေတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်တော့နာနေပိုပြီးရှင်းအောင်ပြောလိုက်လို့ချင်းတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လမ်းနေတဲ့ယုံနာအစင်းဒီဒရန်နဲ့ဖြစ်နေတယ်မနောအကြည့်ချင်းဆက်နေတယ်။ဆက်တယ်ဆိုတာမနောအကြည့်ရဲ့နိစ္စလို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လမ်းနေတဲ့အကြည့်ချက်ဒီဒရန်နဲ့တန်းနေတယ်။ဘောရစိအတန်းကြီးဒရန်လို့ဆိုတာဘောရစိဒီကောင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အစင်းတန်းအနေနဲ့တစ်ခုလဲလို့ပြောတယ်မိမိတရဝအသေးသေးမှမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အရှင်အတန်းကတခုဘုဘကတရဝမှာလည်းသူ့ယုံနာတန်တဲ့အရှင်ကတခုဒီဘကတရဝမှာလည်းသူ့ယုံနာတန်တဲ့အရှင်ကတခုတခုနဲ့တခုရောရှင်းမှုမရှိကြဘူးနော်ကိုယုံနာတန်တဲ့အရှင်နဲ့ကိုယုံနာအဲ့ဒီလိုအပြင်တန်တန်းနေတဲ့သဘောကိုသိရင်ဧကတဏီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဧကတဏီကိုယံသမ္မာပတ္တတော်ဟိတုကလတံပန္ဒိနဗုဒ္ဓမာနတာတန္တနာတအနုပိစေတဝဗုဒ္ဓတော်ဥစ္စေတအတိတ်ပဇဟတိယံယင်းသမ္မာယံယင်ဧကတဏီကိုတမန်ကောင်းမှန်ကန်မှန်ကန်စွာပတ်တံတော်ရှုမြင်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဒေတုဖလတမန်တေနအကြောင်းနှင့်အကျိုးဆက်ဆက်ခြင်းဖြင့်ဘောဓမာနတာဖြစ်ပေါ်၍နေသောတန်တနာတာယုံနာတန်တာအခြင်းဤအနုပိစေတဝဘောဓတော်မပြမစဲဖြစ်ပေါ်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍တည်မြင်နေခြင်းကြောင့်ဥစေတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိမှာကိုပဇဟတိပဲစွန့်နိုင်၏ဥစေတာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဥစေတဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြင်ရင်ပြတော့တဲ့ခေါဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုစဉ်းလန့်ယုံကြည်နေတဲ့ဝါဒတို့တော့သိလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားရှိနေအကျိုးတရားကထင်ရှားရှိပြီးဆက်လက်ဖြစ်နေတယ်အကြောင်းကုန်မှလားအကျိုးကုန်မှာအကြောင်းတရားတွေကထင်ရှားရှိနေတယ်အကျိုးတရားတွေကဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတယ်အကြောင်းတရားတွေဒီခေါဟုတ်ပဲဒီဆက်ပြီးကျေးဇူးပြုနေရင်အကျိုးတရားတွေကလည်းခေါဟုတ်ပဲဒီဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ပြတ်သွားရင်ရပ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအတိတ်ကနေပြီးတော့အနာဂတ်ထိတောက်လျှောက်ကြည့်လိုက်တော့အကုန်မြင်နေတော့ ဘဝဆိုတာပြည့်နေခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်တင်ရပြတော့ပဲခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတော့မှားရင်းနေတဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုဒီဧကတဏီကိုကောင်းစွာမြင်ခဲ့လို့ချင်းပယ်ဆွနိုင်တဲ့သွားမရှိဘူးလားရှိပြီဒါဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆွနိုင်တဲ့သွားတစ်ခုနော်ဒါပြင်းနဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ပြီးတော့မိစ္ဆာပတန်တောဟိတုပလကမ္ပန္တိနာဗုဒ္ဓမနတာတန္တနာနုပိစေတဧကတကေနတောတတ္တရဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမိစ္ဆာမှန်မှယဉ်ရင်ပတန်တောမြင်ခဲ့သည့်ဖြစ်တော်ခုနကကောင်းမှုမှန်ကန်စွာမြင်မှမှန်မှယဉ်ရင်ကြည့်တော့မြင်နေပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဟိတုပလကမ္ပန္တိနာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓမနတာဖြစ်ပေါ်၍နေသောတန္တနာနုပိစေတတယုံနာတန္တအစဉ်မပြတ်ဆဲခြင်းကိုဧကတကဟနာတော်တခုဒီအဖြစ်ယူဆခြင်းကြောင့်သတ္တရာအတိတ်ထိန်သတ္တတဒိဋ္ဌိကိုဥပဒိယတိဆွေယူမြေတဖြစ်နေတတ်၏မမယဉ်ယဉ်မြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မပြောင်းမဆဲမှုတဘာဝတခုကိုတခုဒီအဖြစ်နဲ့တွန်းယူလိုက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုတွန်းပြီးဆွေယူမြေတဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ဖြစ်လားအတ္တဒီမပြတ်မရှိပဲနဲ့အကျိခဲအခိုင်မှာအနှစ်သာရအဖြစ်ပြီးနေတယ်။ဘဝတည်ပြီမဲ့လို့ဒီအတ္တလေးမသေးဘူး။ဘဝတခုပဲတခုဒီအတ္တလေးဒီအမြဲတမ်းပြောင်းရွှေ့နေတယ်။ဟောဒါသတ္တရာတိဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲ။ခုနကဧကတ္တနီးကိုပုံစံမှမမြင်လို့ဖြစ်တာ။ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်ဆိုတာကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လာနေတဲ့တဏ္ဍအစဉ်ပဲ။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့လာနေတဲ့တဏ္ဍအစဉ်ကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်မကြည့်နိုင်တော့အတုံးနဲ့အခဲနဲ့ကြည့်မြင်နေတဲ့အတွက်အတ္တလေးဒီတဲမှာရှိတယ်ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးနေတယ်လို့ဒီလိုတတ္တရာဒိဋ္ဌိဘက်ကိုသွားဆွံ့မြည်ဆွံ့ယူမြည်တာဖြစ်တတ်တယ်ဆက်ကြောဧကတ္တနီးကိုသိခင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တယ်ဧကတ္တနီးကိုမသိခင်တတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဧကတ္တနီးကိုသိရအတွက်ဘာလို့လဲဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်တဏှာနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်ကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သိဖို့မလိုဘူးလားဆိုပါတယ်ဒီလိုကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်မှာမလားဒီနေ့ဒိဋ္ဌိကြီးတဲ့နဲ့မညာဖုန်ညာကိုဆက်နိုင်မှာမလားဩဒီနေ့ခေတ်ကတော့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိမပယ်ဘဲနဲ့မညာဖုန်ညာကရနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးအောင်မကျင့်ဘူးကျင့်ဖို့လည်းမလိုဘူးတော့ပေါ်ရရှုနေတာဘဝရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီကံကြောစေပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကလည်းမသိဘူး။မသိဘဲနဲ့သူကမညာပုံညာရတယ်လားမရဘူးလား။ရတယ်လို့ဝန်ခံနေကြတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိကြောင့်မပယ်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီမညာပုံညာရဖို့လိုပါ့မလား။မလိုနိုင်ဘူး။ဒါသိပရိသတ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုအနတ္တနည်းအဝိဇ္ဇာဒိနာပါဏာယထာတကလက္ခဏာဝဟောဌာနနတ္တနိယောနာမ။အဝိဇ္ဇာမလည်းလက္ခဏာရတာဘိသုဗရံပရထံရှိသင်္ခါရမှလည်းလက္ခဏာရတာပြုစုပြန်ပြန်ထန်ရှိတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲဆင်းရဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ရောက်တတ္တရဏဖဒဝိရဏတနာဥပဒံဘောဇာတိကရမရဏခေါ်တဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါအင်္ဂရတ္တိမှာဆင်းရဲဆင်းရဲကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာလေးတွေရှိတယ်ရတ္တလေးတွေရှိတယ်ပြုစုပြန်ပြန်ထန်လေးတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာအတိတိကိုပိုင်းခြားမှတ်တတ်တတ်တာကိုနာနတ္တနီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာကတိတ္တသင်္ခါရကတိတ္တဝိညာဉ်ကတိတ္တရှိတခုစီတခုစီတလုံးစီတလုံးစီပဲလို့ဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားဆင်ခြင်ပြီးမြင်ရင်နန္ဒတဏီကိုသိပြီးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဉာဏ်တမ္မာပတ္တံတော်နဝနဝနာဥပါဒတတနာတော်သတ္တရာဒိဋ္ဌိမစခဲ့သည်ဉာဏ်ရင်နန္ဒတဏီကိုတမ္မာကောင်းမှုမှန်ကန်စွာပတ္တံတော်မြင်နိုင်ခဲ့သည်ရှိတော်နဝနဝနာအတိအတိတော်သင်္ခါရတရားတို့၏ဥပါဒတတနာတော်ဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ရင်ထွန်းဖော်ပြီးမြင်နေခြင်းကြောင့်သတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမစခဲ့သည်ပယ်နှုတ်နိုင်၏ပယ်ဆွတ်နိုင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆွန့်သွားနိုင်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြက်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အတိအတိအကြောင်းတရားတွေအတိအတိပေါ်လာတာနဲ့အကျိုးတရားတွေအတိအတိထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်နေတာကိုယ်ပိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိတယ်ကိုယ်ပိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်အကျိုးတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီမဲ့လို့ဒီအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြုပြီးဒီအကျိုးတရားကပေါ်လာတယ်ဒီအကျိုးတရားကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းတရားတွေကထပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားကပေါ်လာပြန်တဲ့ဆက်ပြီးတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အပြည့်အစုံထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုညံ့ညံ့မြင်အောင်ကြည့်နေတဲ့အတွက်သတ္တရာဒိဋ္ဌိပယ်ဆွတ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပယ်ဆွတ်နိုင်လဲလို့မေးတော့သူကအပြည့်အစုံထက်ခါထက်ခါဖြစ်တယ်ဆိုတာကဟောင်းအဟောင်းချုပ်သွားမှအပြည့်အစုံတွေကထက်ခါထက်ခါဖြစ်ဟောင်းတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်အပြည့်ကထပ်ပြီးပေါ်လာတယ် ပေါ်လာပြီးတော့လည်းသူကပြတ်သွားကြတယ်နောက်ထပ်အစ်တစ်ထပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုအစ်တစ်အစ်ထက်ခါတက်ခါဖြစ်လက်ပြည်လိုက်တဲ့လာနေတဲ့တန်တန်အစဉ်ကိုညံနဲ့မြင်အောင်လှမ်းပြီးကြည့်နိုင်တော့နန္ဒတ္တနည်းကိုသွားကြည့်ပြီးအဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတ္တလေးဒီဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကြောင်းနေပါတယ်မြဲပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိကိုဆွေးယူအောင်မလားမဆွေးယူတော့ဘူးဘဝတစ်ခုမပြောနဲ့စိတ်တခဏတစ်ခုကနေစိတ်တခဏတစ်ခုကြောင်းနေတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးယုတ်ခဏတစ်ခုကနေယုတ်ခဏတစ်ခုကြောင်းနေတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဒီယုတ်တွေဒီနန္ဒီကလွှဲရည်လေအတ္တဆိုတာဒီယုတ်ဒီခဏအိမ်ထဲမှာလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်တော့လည်းမတွေ့ဘူးဘုရမခဏအိမ်မှာလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်လည်းမတွေ့ဘူးယုတ်နန္ဒာရှိတယ်ဒီယုတ်နန္ဒီဟာလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြည့်နေတယ်အတိအတိတွေဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြတ်သွားပြီးအတိအတိထပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားပြန်တယ်ပြတ်ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်အတိအတိထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်ဒီလိုအတိအတိဖြစ်မှုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတ္တဒီအကျေခဲအမျက်တည်နေတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆွဲယူပါအောင်မလားမဆွဲတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနန္ဒတ္တနည်းကိုသိရင်လေသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမပယ်လို့နိုင်ဘူးပယ်လို့နိုင်တယ်ဒါဒိဋ္ဌိကအနုပါဒမှာမေတ္တာသုဒ္ဓမှာလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့နေတဲ့စနစ်ကလေးတွေပေါ့နော်ကဲမိစ္ဆာပတ္တံတော့ဧကတန္တနာပဋိဒတ္တဘိနတန္တနာဒေဝနန္ဒတ္တကေနတော့ဥစ္စေတ္တိတေဥပတိဟတိမိစ္ဆာမှမှယဉ်ရင်ပတ္တံတော့မြင်ခဲ့သည်ရှိတော်ဧကတန္တနာပဋိဒါဒတခုတည်းသောယုံနာတန္တန်အစဉ်နှင့်ကြာရောက်လျက်ရှိသောယုတ်တရားနန္တရားကိုဗိနာတန္တနာတိဟွ၊ကွဲပြားသောတန္တန်ရှိတကဲ့သို့နာနာတကနာတော်အတိအတိယူဆခြင်းကြောင့်ဥစ္စေတာအတိတ်အဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုဥပဒိယတိဆွေးယူမိရသောဖြစ်တတ်၏မမညွင့်ရင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနန္တတန်ဤကိုမမညွင့်သွားပြီးမြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကရင်သွားတတ်တယ်ဘယ်လိုရင်လဲယုံနာတဏ္ဍအစဉ်တခုတည်းကြောက်ရောက်နေတဲ့သဘောတွေကိုတဏ္ဍအစဉ်ကွဲပြားတယ်သူကခွဲခြားပြီးယူလိုက်တယ်ဒီဘဝဒီကိုစံနေဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်မပြောကြဘူးတဏ္ဍအစဉ်ကတခုတည်းကိုနှစ်ခုခွဲပြီးယူလိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုမရှိဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီဘဝဒီကိုစံနေဟိုဘဝကြိုင်ဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဒီဘက်ကယုံနာနဲ့ဟိုဘက်ကယုံနာဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတော့နှစ်ခုခွဲယူလိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘဝဒီကိုဇန်နဲ့ဟိုဘဝကြဟိုကိုဟိုကတက်တာဒီဘဝမှာဒီကိုကပြတ်သွားတယ်ဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိကလည်းနေသွားတယ်နောက်တနည်းပြောမယ်ဒီလောက်တုန်းကတော့တခါပြောခဲ့ပြီးပါပြီလူနေလူပြည့်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကလူနေလူပြည့်ဝါဒကိုမရေးခင်ဒီဘက်မှာကပ္ပပြဒနာဆိုတဲ့သာဝကိတ္တုပ်ကြီးခဲ့ဒီကပ္ပပြဒနာကတော့လူတိုင်းတိုင်းတော်တော်လေးများသွားတယ်ကလောင်လည်းတော်တော်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်လူကြီးများတဲ့အချိန်ခါကျတော့နောက်ပိုင်းလူနေလူပြည့်ရေးကြည့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီသာဝကိုတခါပြန်ပုံဟိတ်ရှင်တဲ့အကြောင်းပေါ်လာကြတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကောင်မှပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေလူပြည့်ဝါရနဲ့ကအဝင်ခွင့်ချက်မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်ထပ်ပုံနှိပ်တဲ့ဒီကပ္ပပြဒနာကျင့်ရဲ့ဤတမ်းမှာသူကဘာသာလေးသူကြကြလေးရေးထားတယ်ဒီကပ္ပပြဒနာကျင့်နဲ့လာရှိသောအယူဆများမှာရှင်းရှင်းယုံနာအစဉ်နဲ့တည်ရှိခဲ့တဲ့ရှင်းရှင်းရှင်းဥက္ခရာရဲ့အယူဆများတာဖြစ်ပါတယ်ယခုယုံနာအစဉ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယခုရှင်းဥက္ခရာရဲ့အယူဆများမဟုတ်ပါတန်တန်အစဉ်တစ်ခုတည်းကိုတန်တန်နှစ်ခုခွဲကြပြီးယူလိုက်တဲ့အတိပ္ပယ်ဖြစ်မှာတော့လားဒါဆိုရင်ဧကတန်တနာပဋိဒတ္တဗိနတန်တနာဒေဝအနန္တကဟဏတော်တန်တန်တစ်ခုတည်းကိုတန်တန်နှစ်ခုပါလို့ခွဲကြပြီးယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စေတာအတိတ်ဥပ္ပါဒိယတိဥစ္စေတာအတိတ်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုဥပ္ပါဒိယတိဆွေယူမီယတာဖြစ်တတ်၏ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆိုအကျဉ်းသွားဒီယုံနာစဉ်ကဒီမှာပဲပြတ်တယ်ဟိုယုံနာစဉ်ကဟိုမှာတက်တာဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်နန္ဒတ္တနည်းကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသိရင်လည်းသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်။ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမသိခဲ့ရင်ဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတတ်ပြန်မယ်။ဒါတော့ဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့ရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့ရင်အတွက်ဘာလို့လဲ။နန္ဒတ္တနည်းကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါပြောချင်တာနော်။နန္ဒတ္တနည်းကိုသိဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနန္ဒတ္တနည်းကိုဘယ်ဆောင်မှသိနိုင်လဲ။ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်နေကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပရပရထဏီအသိစနစ်တကျပုံစံမှန်ဖြစ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်ပေါ်နေကိုကမချွတ်ဘူး။လက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပရပရထဏဆိုတာကြားတော့မကြားဘူး။ထို့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဒီဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တဒိဋ္ဌိဘယ်လိုပဲနှုတ်လို့ရမလဲ။ဒီသတ္တဒိဋ္ဌိဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာရှိနေပါလိမ့်နဲ့မညာခွန်ညာကောဘယ်လိုရမလဲ။ဒီနေ့ချက်ကတော့ရတယ်လို့ပြောနေတယ်နော်။ဒါကြောင့်သာကပဲမှားတာခိတ်ကပဲမှားတာဒါကတော့ဒီကကြီးကြီးဝေဖန်ရမယ်အပိုင်ဖြစ်ပါလားနော်ဦးဇင်းတို့ဘက်ကတော့တာဝန်ရဟောပြမှာပဲမှားတာကိုမှားတယ်လို့တော့ဟောပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဦးဇင်းကတော့သဘောပေါက်တယ်မှားတာကိုလည်းမှန်တယ်လို့ဟောပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်မှားတာကိုမှားတယ်လို့မပြောရင် ပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်မှန်တယ်ကိုလည်းမှန်တယ်လို့မပြောရင်ပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်နဲ့အမှန်ဘယ်လိုခွဲခြားလို့ရမလဲခွဲခြားလို့မရနဲ့ခွဲခြားရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဦးဇင်းကတော့ဟောပြတာပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3နီးကတော့အဖြာဘာရနီးပဲအဖြာဘာရနီးခရကဘာလဲအဝိဇ္ဇာယသင်္ခါရမယဥပ္ပါဒိတဘသင်္ခါရနာမဝိညာဏအမေဟိတိဧဝမာတိဖြာဘာရဘာဝအဖြာဘာရနိယောနာမအဝိဇ္ဇာကလည်းငါဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်စီအပ်တယ်သင်္ခါရကလည်းငါဒီဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စီအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရစတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယသဘောတရားတွေမှာကြောင်းကြဖြာဘာရမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့အဝိဇ္ဇာကလည်းငါသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်သင်္ခါရကလည်းငါဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြရမယ်စသဖြင့်ဒီလိုကြောင်းကြဖြာဘာရမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုကြောင်းကြဖြာဘာရမရှိမှုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်လို့ရှိရင်အဖြာဘာရဤကိုသိပြီးဤတဲ့ယံတမပတ္တံတော်ကရဏတကာရကတအဘဘဘောဓတော်အတ္တဒိဋ္ဌိမဇ္ဇဟေတိယံယင်အဖြာဘာရဤကိုတမံကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပတ္တံတော်ရှုမြင်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောကာရကတပြုလုပ်ဖန်ခြင်းနေသောအတ္တဤအဘဝဘောဓတော်မရှိခြင်းကိုဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်အတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပယ်စွန့်နိုင်၏အတ္တဒိဋ္ဌိပယ်လို့ရတော့မယ်အတ္တဆိုတာကတော့အကျဉ်းစားအဖြစ်ခွဲရမ်းချက်လေးနှစ်မျိုးရှိတယ်ပရမအတ္တဒီဝအတ္တပရမအတ္တဆိုတာကတော့ဖန်ဆင်းခြင်းပေါ့ခေတ်စကားနဲ့နားလည်လည်အောင်ပြောရင်ဒီဝအတ္တဆိုတာကတော့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တဖန်ဆင်းနေတဲ့အတ္တရဲ့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တရဲ့အတ္တနှစ်မျိုးရှိခုဒီမှာဒီအဖြာဘာရဏီကိုဖျက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာလည်းတွေ့တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာတွေ့တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တာတွေ့တယ်အဲဒီလိုတွေ့တဲ့အပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာကလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြောင့်ဖြာဘာရမရှိဘူးသင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြောင့်ဖြာဘာရမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးရှိသေးလားမရှိဘူးသင်္ခါရကလည်းဝိညာဉ်လေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမရှိဘူးဒါတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်တော့လေဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားသင်္ခါရကြည့်လိုက်တော့လေဖန်ဆင်းခံရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပဲအဲဒီတော့နှစ်ဖက်လုံးမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲအကြောင်းပဲကြည့်လိုက်တော့လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးပဲကြည့်လိုက်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲခိုင်မာတဲ့အနိစ္စတရားအတ္တတစ်ခုမှချလို့မတွေ့ဘူးအကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေအကျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပါတာမရှိဘူးအကျိုးတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းသာလည်းငါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပါတာမရှိကြဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာဇာဘာရကျင်းနေဇာဘာရကျင်းနေတဲ့အတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိအောင်လားမရှိတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးကိုဒီအဇာဘာရနီးကိုပုံစံမှန်သိကြရင်ပယ်ဆုံးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်အဇာဘာရနီးကိုမသိကြရင်ဘာဖြစ်မလဲမိစ္ဆာပတ္တံတော်ယောတအတ္တတိဇာဘာရအဝိဇ္ဇာတိနံတဘာဝနိယမသိတောဟိတုဘဝတ္တအကနာတောအကရိယဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမိစ္ဆာမှန်မှန်ယုံယုံသွားပြီးတော့သူကမြင်တယ်နော်မိစ္ဆာမှန်မှန်ယုံယုံပတ်တန်တော်မြင်ခဲ့သည်ရှိတော်ဇာဘာရီကြောင့်ကြဗျာပါရသည်အတ္တတိပြီမရှိတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာဒီနာအဝိဇ္ဇာသာတော်တရားတို့ဤယောတဘာဝနိယမအသိတဘာဝနိယမသိတော်တဘာဝနိယမအဖြစ်ပြီးစီ၍နေတော်ယောဟေတုဘာဝအကျင့်အကြောင်းရဖြစ်သည်အတ္တိရှိတတ္ထသောအကြောင်းရအဖြစ်ကိုအကနာတော်လက်မခံနိုင်ခြင်းကြောင့်အဂရိယဒိဋ္ဌိအဂရိယဒိဋ္ဌိကိုဥပါဒိယတိဆွံ့ယူမိယတဖြစ်တတ်၏အဂရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်လဲသွားတတ်တယ်မှန်မှန်ယုံယဉ်မြင်ခဲ့နော်အဖြာဘာရနည်းကိုမမြင်ခဲ့ဘူးမှန်မှန်ယုံယဉ်နဲ့လက်ခံမိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘာဖြစ်တတ်တယ်လို့မေးရင်တော့အဂရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်သွားတတ်တယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြုတော်လဲပြုသည်မမြင်ဘူးပြုတော်လည်းပြုသည်မမြည်ဘူးဆိုတော့ကဘာပဲပြုပြုအကျိုးမပေးဘူးလို့ပြောခြင်းအဖြစ်ပဲနော်ပြုတော်လည်းပြုသည်မမြည်ဘူးဆိုတဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်လဲပြီးတွက်တတ်တယ်။စွဲမိစွဲယူမိရတာဖြစ်တတ်တယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမှလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြာပါရာမရှိဘူး။သင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြာပါရာမရှိဘူး။တနည်းပေါင်းစုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အတေအကြောင်းတရားလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဒီမှလည်းဝိသုဘအကျိုးတရားလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကိုတက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါတာမရှိဘူး။ဒါကပိသုဘဝိညာဉ်နဲ့ကိုတက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်ကလည်းအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာခြင်းတို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါတာမရှိဘူး။နှစ်ဖက်လုံးမှာမရှိ အလားတူပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာပြုစုပြထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကလည်းနောက်အနာကမှာဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်လက်လာရဏဖတာဝိညာဉ်တွေကိုတို့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြပြပါတာမရှိဘူး။နောက်အနာကမှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်လက်လာရဏဖတာဝိညာဉ်တွေကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံအဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းကြတွေပေါ်လာခဲ့ရင်တို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြပြပါတာမရှိကြဘူး။နှစ်ဖက်လုံးမှာပြပါရကျင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြပါရပြင်ကျင်းမြင်ကင်းတော့လေအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘာဝအနည်းမှသိတဲ့သဘာဝနိယမအဖြစ်ပြည့်စည်နေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုသဘာဝနိယမနိယမအဖြစ်ပြည့်စည်နေတဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုအဂဟဏလက်မခံနိုင်ဘူးဝိဇ္ဇာကြောင့်တင်္ခါရဖြစ်တယ်တင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကလက်မခံနိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်လက်ရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ပိဿုပံအကျိုးတရား၅ပါးဖြစ်တယ်ပိဿုပံမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတင်္ခါရကံလေးကြောင့်နောက်အနာကမှာဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်လက်ရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅ခုဖြစ်မယ်သူကလက်မခံနိုင်ဘူးအကသဘာဝနိယမပဲသဘာဝနိယမဆိုတာကဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားကဘောဂုတ္တဒါကသဘာဝပဲဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားကိုမပေါ်လာဘူးအဲ့တော့အကြောင်းတရားထင်ရှားရှိလို့အကျိုးတရားထင်ရှားပေါ်လာတာကိုသဘာဝနိယမလို့ဒီမှာပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာသူကပါလဲသတ္တံပါရဂိနောဥဒ္ဓမူခတာသတ္တံပါရဂိနောလောကရှိနေတဲ့မိသည်မင်းညဟာဘယ်ဘက်ကိုတက်တယ်အပေါ်ကိုထုတ်တယ်ဒါတဘာဝနိယမနော်သတ္တံဘာရဝါယုနောတိရိယကမဏအဆောက်အဦးနဲ့တကွအချံရံနဲ့တကွဖြစ်နေတဲ့လေသွားပြီဆိုလို့ချင်းဘယ်ဘက်ကိုသွားလဲဖီလာကန်လန်သွားတောင်သွားခြင်းတော့မယ်မြောက်သွားခြင်းတော့မယ်ရှေ့သွားခြင်းတော့မယ်အနောက်သွားခြင်းတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားကန်လန်ဖြတ်သွားတယ်မိတို့ရဲ့တဘောကအပေါ်ကိုတက်တယ်လေတို့ရဲ့တဘောကကန်လန်ဖြတ်ပြီးသွားတယ်ဒါကတဘာဝနိယမပဲအဲ့ဒီတဘာဝလိုပဲတဲ့နော်ဣနာတိတောယထာကပိစ္ဆုပ္ပန္နတာဟိတုဘောအဝိဇ္ဇာထင်ရှားတာပေါ်လာပါစေသင်္ခါရကဖြစ်ကိုဖြစ်သင်္ခါရတာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပါစေဝိညာဉ်ကဖြစ်ကိုဖြစ်ဒါကသဘာဝနိယမပဲဒါပြည့်နဲ့အဝိဇ္ဇာမှလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပြပါတာမရှိဘူးသင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပြပါတာမရှိဘူးမရှိပြင်မရှိပြင်လည်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားပေါ်လာတာနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားကထင်ရှားပေါ်လာတာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကသင်္ခါရပေါ်လာတယ်ဒါသဘာဝနိယမအဲ့ဒီသဘာဝနိယမကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအာဂရိယဒိဋ္ဌိကိုသွားပြီးသွေယူမိတာဖြစ်တတ်တယ်အာဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြည့်တော်လဲပြည့်စီမမြည်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြည့်လို့နေတဲ့ကံကိုပယ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိ2မျိုးပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီအပြာပါရနိကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီအပြာပါရနိကိုသိခဲ့ရင်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်အာဂရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်သွန်အားရှိတယ်ဒါဒိဋ္ဌိစအနုပကမ္မအယဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့နိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကြီးတယ်နော်ဒီစွန့်ရင်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘာလုပ်ရမလဲကျောင်းကျေစပရိသတ်ဓမ္မဘက်ကိုသတိကြတိအောင်ရှိဖို့လိုနေတယ်နော်ကြည့်နောက်တစ်ခုအေဝံဓမ္မတဏီနောက်နည်းတစ်ခုဝိဇာတိပါဏကာရဏေဟိသင်္ခါရတိနာယေဝတံဘောခိရတေဟိတတိအာဒီနာဝိယနအိဉ္ဇေတန်တိအယံအေဝံဓမ္မတအနိယောနာမအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်တယ်တခြားအကျိုးတရားပေါ်လာရုံတမတာမရှိဘူး။နောက်တနည်းစုပြုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သတ္တနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်တခြားအကျိုးတရားဖြစ်ရုံတမတာမရှိဘူးနော်ဥစ္စနောဒီခိရနှုတ်ရည်နှုတ်ရည်ကနေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တတိခေါ်တဲ့နုဒန်းနုခဲဒါတွေကဖြစ်လာမယ်တတိတခြားတစ်စုံတရားဖြစ်ရုံတမတာမရှိဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့အဲဝံဓမ္မတာနိစ္စရကတော့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ခရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သတ္တနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကထင်ရှားဖြစ်တာကိုမြင်တယ်သိခဲ့အဲ့ဒီလိုသိရင်တော့အဲဝံဓမ္မတာနိကိုသိတယ်သူဓမ္မတာနဲ့လျော်တဲ့အကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးကိုသိတယ်လို့ပြောတယ်အကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားထင်ရှားရှိပုံကိုတော့သူကသိနောက်တနည်းပြောရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုသာသူကသိအဝိဇ္ဇာကြောင့်တခြားအကျိုးတစုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူးသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားမှတခြားတခြားအကျိုးတစုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူးဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တာတွေ့တယ်တခြားအကျိုးတစုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီစနစ်ကိုသာသူကမြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲယံတမပတ္တံတောပစ္စယနုရောပတ္တဖလဝဘောဓတောအဟိတုကဒိဋ္ဌိသာအဂရိယဒိဋ္ဌိသာမဇ္ဇဟေတိယံယင်ဧဝံဓမ္မတာအနိကောတမကောင်းမမှန်ကန်စွာပတ္တံတောမြင်ကတိရှိတော်ဣဇိယနုရောပတ္တအကြောင်းနှင့်လျော်သောအခြင်းဘလာဝဘောဓတောအကျိုးတရားကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်တွင်သိမြင်နေခြင်းကြောင့် အဟိတုကဒိဋ္ဌိကအဟိတုကဒိဋ္ဌိကို၎င်းအဂရိယဒိဋ္ဌိကအဂရိယဒိဋ္ဌိကို၎င်းပဇဟတိပဲဆိုနှံ့ဤအဟိတုကကအကြောင်းကိုပဲတယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့လေသူလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုပဲရင်တော့အကြောင်းရောက်ဖြစ်တဲ့အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ပြောလိုတာပဲအကျိုးတို့ပဲအကြောင်းအကျိုးပဲတာပဲအဂရိယဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတော်လည်းပြုသည်မမြင်ဘူးဆိုတော့အကျိုးကိုပဲလေဆိုပေနဲ့အကျိုးကိုပဲလိုက်ရင်အကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲပြီးတာဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းကျိုးနှစ်ခုလုံးပဲတဲ့ဝါရတိနော်ဒါကြောင့်သူကအဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆွတ်နိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိတယ်ဘယ်လိုသွမ်းရလဲအကြောင်းတရားတွေနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားဒါလည်းဖြစ်နေတယ်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လနာဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားသာဖြစ်တယ်တခြားအကျိုးတရားအကြောင်းတရားမဖြစ်ဘူးအကြောင်းနဲ့လျော်ကြီးတဲ့အကျိုးသာဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့မလျော်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တာကိုမတွေ့ရဘူးမတွေ့တဲ့အတွက်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပါပြီဆိုရင်အကြောင်းမရှိပါဘူးလို့ကြွယူနေတဲ့အဲ့ဒီကတိတိကြီးကွာမသွားဘူးလားကွာသွားတယ်ပြုတော်လည်းပြုနေမမြင်ပါဘူးလို့ကြွယူနေတဲ့အဂရိယတိတိကြီးလည်းကွာကြမသွားဘူးလားကြံကြသွားပြီပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ကျိုးဆက်ရှုခဲ့နော်မရှုခဲ့ရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးတွေပယ်နိုင်မှာမလားပယ်နိုင်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိကအနုပါကမဆိုတဲ့ဒီကလေးလေးဟာဘလို့တာသွားနေတယ်ဆိုတာမေတ္တာသုတ္တမလားနော်ကဲနောက်တစ်ခုမိစ္ဆာပါတန်တော်ပြည့်စံနုရူပံဖလဘုန်တိအခေတဝါယတောကုတောစီယတကတစီအတံဘဝခေနတောအဟိတုကဒိဋ္ဌိစေဝနိယတဝါဒိသဥပါဒိယတိမိစ္ဆာမှမှယဉ်ရင်ပတ်တော်မြင်ခဲ့သည့်ရှိသောပစ္စယနရူပံအကြောင်းတရားနှင့်လျော်သောဖလားဘုဒ္ဓအကျိုးတရားရဲ့ဒီခြင်းကိုအဂေတဝါလက်မခံမှု၍ယတောကုတောစီတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ယတကတဲ့စီတစုံတစ်ခုသောအကျိုးတရားဤအတ္တံဘဝကဟဏတော်မဖြစ်သင့်ခြင်းကိုဆွေယူမိခြင်းကြောင့်အဟိတုကတိတိစေဝအဟိတုကတိတိကို၎င်းနိယတဝါဒင်္စာနိယတဝါဒကို၎င်းဥပဒိယတိဆွေယူမိရတာဖြစ်တတ်၏လက်မခံနိုင်ဘူးအကြောင်းတရားနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဧဝံဓမ္မတန်ဤကိုသူကလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဖြစ်မှုကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒဇောတကုသောအကြောင်းကြောင့်ဒဇောတကုသောအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုမှလက်မခံတော့လက်မခံမှုဆိုလို့ချင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိနဲ့မြေတဝါဒကိုသွားစွန့်မြည်နေတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းကိုပဲတာအကြောင်းကိုလည်းသူကပဲမြေတဖြစ်တယ်မြေတဝါဒကိုလည်းသွားစွန့်မြည်နေတာဖြစ်တတ်တယ်မြေတဝါဒဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့အဝိဇ္ဇာမာနိပိဟေတုံမိနိယတတာယတိလဂာဝီတိလဂာဝီသုက္ခသောဏိတာတိဟိတေလခိရတိရာတိနိဗ္ဗာန်တိနိယတဝါဒင်္စဥပါဒိယတိဝိညာဏတပ္ပယထရဟံဒီမှာဖွင့်ထားတဲ့ဒီကစီရောကအဝိဇ္ဇာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားမရှိပြမလို့နိယတသဘောအပြည့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တိလနန်းကနေထွက်ရင်ဘာထွက်လဲဒီထွက်လာမယ်ကောင်းပြီနောမကလည်းမွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လို့ရထွက်တယ်နော်နောမကလို့ရထွက်တယ်နှမ်းကလည်းဒီထွက်တယ်နော်သုတ်သွေးကလည်းဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်လေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဟာနိယတသဘောပဲနိယမသဘောပဲလို့သူကဆွဲယူထားဒီဝါဒဒီဆရာလေးဖြစ်တဲ့ကရှိခဲ့တယ်ဘာလို့ဒီနေ့ဒီဝါဒကိုဥစားပေးနေတဲ့ဝါဒသမားတွေလည်းမရှိဘူးလားသိကြပါရဲ့ဒါသဘောပဲအဲ့ဒီလိုနိယတဝါဒကိုသွားဆွဲယူမိရတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးဖြစ်တာကိုသူကလက်မခံဘူး။ဒါကြောင့်ဧဝံဓမ္မတာနည်းကိုသိခရင်အဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပင်လို့နိုင်တယ်။မသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိလည်းသွားဆွဲယူမိရတာဖြစ်တတ်တယ်။ညရဝါဒကိုလည်းသွားပြီးဆွဲယူမိရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပယ်ခွာရေးအတွက်တနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်နှုတ်ရေးအတွက်ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုဧကတ္တနိနန္တတ္တအနိအဗျာပါရအနိဧဝံဓမ္မတာနည်းခေါ်တဲ့နိလေနည်းချင်းသိဖို့မလိုဘူးလား။ဒီလိုပါ
1: သော384ခုနှစ်ပြသုလဇန်12ရက်2023ခုနှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သိက္ခူနှစ်ဥကာလဇန်နဝါရီလ2ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတွေ့ဆုံရင်းနဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အဲ့တော့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာပေါင်းစည်းသွားကြတယ်တတော်ရီဟာတွေ့ဆုံတာကတော့ဟိုတော့ကြီးအရေးမပါဘူးပေါ့နော် ဥပမာပဲယထာစီရင်တွေ့ဆုံကြတာရှိတယ်ပတ်စကားပေါ်မှာတွေ့ဆုံတာရှိတယ်ခီးသွားတာတူးလို့လေးမြန်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံတာရှိတယ်သို့တော့တွေ့ဆုံရုံကဥပောင်းခြင်းဆိုမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လူတွေဟာတော်ဝါးတွေဟာပူပေါင်းတယ်ဆိုဘာကြောင့်ပူပေါင်းပါတာလဲတွေ့ဆုံရုံနဲ့ပူပေါင်းသလားလို့ဆိုတွေ့ဆုံရုံနဲ့မပူပေါင်းဘူးတွေ့တာတွေ့တာပဲအဲ့တော့ပူပေါင်းသွားတယ်လို့ဆိုတာဟာဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ပူပေါင်းရတယ်လဲဆိုတာကိုဖရာပဲလို့ဟောတယ်လဲဆိုတာကိုနိုင်မသားကြဘူးလို့လေနော်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရှာပြထားတယ်ပူပေါင်းတယ်ဘာကြောင့်ပူပေါင်းတယ်လဲဓာတုသောပိခွေတတ္တတန်တန်တန်တိဒီစကားလုံးလေးနဲ့စပြီးသုံးတာခွင့်ပါဓာတုသောဆိုတာဒီနေရာမှာဓာတုဆိုတာ element ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နေသဘောထားကိုလူရည်ရတနာမှာရှိတဲ့စိတ်နေသဘောထားအစ္ဆတယစိတ်ဆန္ဒကိုဓာတုလို့ပြောတာဒီမှာနော်ဓာတုလို့ခေါ်တယ်အော်ဒီအသေးပဲမရဘူးနော်ဒီတုတ်တံမှာအထူးဓာတုသောဆန္ဒဣစ္ဆတယဆန္ဒဆိုတာအကြိုက်တူတယ်စိတ်ထားချင်းတူတယ်အတွေးတူတယ်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပူပေါင်းတယ်ဆိုတာဟာစိတ်ဆန္ဒချင်းတူမှပူပေါင်းလို့ရတယ်လေစိတ်ဆောင်ခြင်းမတူလို့ရှိရင်ပူပေါင်းမှုမဖြစ်ဘူးတွေးဆမှုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာလောကမှာလူတွေဟာအပေါင်းအသင်းဖွဲ့တာပဲဖြစ်စီဟုတ်လားပူပေါင်းကြတာတွေဟာစိတ်ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းကြတာလို့ဒီလိုမှတ်ရဓာတုကိုဣစ္ဆတယပမာရီလည်းပဲဒီဣစ္ဆတယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ပါဠိစကားလုံးဣဇတယဆိုတာအဓိအာတယအတွေးအမြင်အယူအဆခံယူချက်စိတ်ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုဣဇတယလို့ခေါ်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဆန္ဒချင်းတူရင်ပေါင်းရတာပဲလေသူကပူပေါင်းမှုဆိုတာဆန္ဒချင်းတူအမှားပရိဒတ်လုံးတဲ့လူတွေဆိုရင်ပရိဒတ်လုံးချင်တဲ့ဆန္ဒချင်းတူလို့ရှိရင်ပရိဒတ်ဖွဲ့ရပါွားပူပေါင်းလိုက်တာပဲအမှုမွေးစေဝကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအပြောကျူးကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပူပေါင်းမိသွားတာပဲစပိကျမ်းကမှပါဏသဟယလို့ခေါ်တယ်တောက်ဖို့တောက်ဖက်ကျလည်းပူပေါင်းသွားတာခေါ်တာပေါ့ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းတာဆန္ဒတူတဲ့အခါကျတော့အလုတ်တူသွားတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒတူမှုဟာအဓိကစိတ်နေသဘောရာနဲ့စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုဟာအဓိကသူကလည်းတာဝါဒနာပါတယ်ကိုယ်ကလည်းဝါဒနာပါတယ်သူကပဲပြောကြတယ်လေအခုအနုပညာအလုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာအနုပညာဝါဒနာပါတဲ့လူတွေပေါင်းတာပဲလေအတိမုတ်ဝါဒရာပါရင်အတိမုတ်ဝါဒရာပါတဲ့လူတွေပူပေါင်းကြတာအဆိုကအယေတိဝါဒနာပါတဲ့လူကလည်းအဆိုကအယေတိသမားတွေပူပေါင်းမှုဖြစ်တာပဲလေတွေ့ဆုံမှုဆိုတာတော့ပွဲလမ်းသွင်းရှိတဲ့အခါမှာဆုံမိတဲ့အခါဆုံမိတယ်ဒါပေမဲ့ပူပေါင်းမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်ဒါကြောင့်မို့တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ပူပေါင်းခြင်းပူပေါင်းရင်ဘာကြောင့်ပူပေါင်းနေဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအတိတုတ်တမရှင်းပြတာဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်လောကလူတွေဆိုတာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေကြတာဖြစ်တယ်လေတူတယောက်နဲ့နေကြတာမဟုတ်ဘူးအဲတော့အပေါင်းအသင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘလောက်ပဲဝေးဝေးဆန္ဒတူလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖြစ်စီအလုံးနဲ့ဖြစ်စီပူပေါင်းကြတာပဲပူပေါင်းမှုပါဖြစ်လာတယ်ဘယ်နေရာမဆိုပူပေါင်းမှုဖြစ်လာတတ်တယ်ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းနေ စ္ဆာတရားတူလို့စိတ်တွေသဘောထားချင်းတူလို့ပူပေါင်းတယ်ဆိုတာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတုသောတတ္တသတ္တန္တံတိဓာတုသောအစ္ဆာတရားစိတ်ဆန္ဒအလိုအားဖြင့်တတ္တတ္တဝါတွေဟာသတ္တန္တံတိပေါင်းစုံပူပေါင်းပြီးကြတယ်သမင်တိဟုတ်လားညီညွတ်စွာရှင်းတွေ့ကြတယ်သူတို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုချက်ဖွင့်ထွင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိနာဓိမုတ်တိကဟိနာဓိမုတ်တိဂိဟိတတ္တိသတ္တန္တံတိသမင်တိဟိနာဆိုတာအောက်တန်းကြတယ်မမြင့်မြတ်တဲ့ကိုချင်းတရားကဲမှာတမိုးမရှိတဲ့အောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်ဤအဓိမုတ်တိဆိုတာနှလုံးသွင်းဆန္ဒခုနဓာတုလို့ဆိုတာဒီအဓိမုတ်တိကိုပြောတာပဲအစ္ဆတရားကိုပြောတာနော်အဓိမုတ်တိနဲ့အစ္ဆတရားနဲ့တူဓိမုတ်တိဆိုတာသူ့အချိုက်ကိုအချိုက်သူ့ဆန္ဒကိုဆန္ဒသူ့အမြင်ကိုအမြင်အမြင်ချင်းတူရင်ပေါင်းတာပဲဆန္ဒချင်းတူရင်ပေါင်းတာပဲအဲ့ဒီမှာဟိနာဓိမုတ်တိကအောက်တန်းကြတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာဝါသနာပါရာချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့သူလိုဝါသနာတူတွေနဲ့ပဲပုံပေါင်းနေအတောက်စားဝါသနာပါတဲ့တူကအတောက်စားဝါသနာပါတဲ့တူနဲ့ပေါင်းနေပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်။လူမှုရေးလှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူမှုရေးလှုပ်သူတွေနဲ့ပူပေါင်းကြတယ်။တော့ကရေးချီးချီးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ပူပေါင်းမှုတွေရှိနေတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ရဲစစ်စားမှာငါဟာဘယ်သူနဲ့ပူပေါင်းသလဲ။ငါရဲ့ပူပေါင်းမှုစိတ်တွေသဘောထားဟာမွန်မြတ်တာဟုတ်ကဲ့လား။ကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်အညွချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားဟုတ်ကဲ့လားအဓိမုတ်တိနှလုံးသွင်းတရားလို့ပြောစိတ်ထဲမှာကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာအစ္ဆတရားအဓိမုတ်တိဆိုရယ်ဒီပါဠိစကားလုံးเนี่ยအတူတယ်မြတ်စွာဘုရားကပထမမကောင်းတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့သူ့လိုအောက်တန်းကြပြီးတော့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ပူပေါင်းနေတယ်တခါစိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့လိုပဲစိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်။ဒီနှစ်ခုကဟိုဖြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ပူပေါင်းလို့မရဘူး။နော်။စိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပဲပေါင်းလို့ရတယ်။စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုဗမာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဗမာစာပေထဲမှာအတုံးလေးတစ်ခုရှိတယ်ခောတိနာခောတော့တမနေနာတမနောဆိုရှင်းတော့သုံးကြတယ်ပေါ့နော်ခုခေတ္တသုံးတာနေသွားတယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခောတိနာခောတော့ဆိုတာနွားဟာနွားလေးနဲ့ပဲပူပေါင်းတာပဲနွားကစိတ်နဲ့မပူပေါင်းဘူးနွားနွားချင်းပဲပေါင်းဆုံးခြင်းပူပေါင်းခြင်းအကြီးကနွားနွားနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်။တမနေနာတမနော

ယဟန်ကလည်းရှင်နေတယ်ပဲပူပေါ့ကောဏိနာခောနောတမဏိနာတမနောဆိုတာဝါဒနာတူရာစိတ်ဆန္ဒတူရာပူပေါင်းကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသုံးတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါရှင်းတော့ကတော့သုံးတတ်တယ်အဲ့ဒီရှင်းစာအုပ်တွေထဲမှာပါတတ်တယ်ကောဏိနာခောနောတမဏိနာတမနောဆိုတာပါဠိစာပေရတဲ့အသုံးအနည်းတစ်ခုပေါ့ဆိုလိုတာကတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်ပမာဒကနဲ့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဝါသနာတူရာပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေတ္တလေးပို့နားလဲလားသို့တော့ဝါသနာဆိုတဲ့စကားလုံးကဣဇာတရားနဲ့မထူတတ်ဘူးအဲ့ဒါတတိထားဖို့လုပ်တယ်သို့တော့လူတွေနားလဲနေတာဝါဒနာဝါဒနာဆိုတာအထုံရနေခြင်းလို့သူရဲ့ literal meaning ကအထုံရနေခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်အထုံရနေတယ်ဆိုတာဥပမာကိုဝတ်တဲ့အဝတ်စားတွေထဲမှာပြုတ်လုံးထဲထားရင်ပြုတ်လုံးအနံ့ဆွဲသွားရှင်မွေးထဲထားရင်ရင်မွေးအနံ့ဆွဲသွားအဲ့ဒါကိုအထုံရတယ်လို့ခေါ်တယ်။အယက်ပလင်းဟာအယက်တွေတုံးကြလိုက်တော့လည်းပဲအနံ့ချမ်းတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဝါဒနာလို့ခေါ်တာ။နော်။ငပိပလင်းဆိုရင်ငပိငါပြည့်ရေးပလင်းကိုငါပြည့်ရေးချက်ထားတဲ့ပလင်းဒီငါပြည့်ရေးတွေကုံသွားလည်းပဲငါပြည့်ရေးအနံ့ချမ်းတယ်။ဝါဒနာရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောပြတာနော်။ထို့တူပဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးမှယဟန္တာဖြစ်လို့လောဘတောင်းလောဘကိုပယ်လိုက်တာတောင်းမှပဲသူကလူချင်းနဲ့အဆုံးကပြတယ်သူအဲ့ဒါဝါဒနာလို့ခေါ်တယ်ဆဲတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတကယ်တော့ဒေါသနဲ့ဆဲတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝါဒနာပါလို့ဝါဒနာဖြစ်နေလို့နှုတ်ကြိုးနေလို့ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာတောင်းပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဝါဒနာလို့ခေါ်တယ်ပုရသပိထဲမှာရှင်ပိဋိဏဝိဆာဆိုတာရှိတယ်သူကပြမနာလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့လူမျိုးတွေကိုအောက်တန်းနောက်တန်းစမ်းလို့စိတ်ကထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူပဲတွေ့တယ်သူကအပေါ်စီးနဲ့ပြောတယ်ဟဲ့ငယုံမဟဲ့တူယုံမဘသူဖြစ်ဖြစ်သူကဒီစကားလုံးကိုသုံးတယ်ပါဠိလိုတော့ဝတ္တလဝတ္တလဝတ္တလဆိုတာစန်းနေနေအောက်တန်းသားလို့ခေါ်လိုက်တာဘုသူတွေ့တဲ့သူကအောက်တန်းသားပဲနှုတ်ကြိုးနေရှာတာသူပြင်လိုက်တာ ਨੇ အောက်တန်းသားလို့အဲ့နှုတ်ကြိုးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဝါဒနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒေါသနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသောသနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့သောသမရှိတော့လည်းပဲသောသရဲ့အရေးရောင်တွေကကျန်နေတယ်။အရက်တွေတွန်လိုက်တော့လည်းအရက်နဲ့ကျန်နေရစ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးမှဝါသနာလို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့ပမစကားမှာဘယ်လိုပဲသုံးသုံးပါဠိရလာတာဆိုတော့ပါဠိအသုံးကိုသိချာနားလည်အောင်လို့ရှင်းပြတာနော်။အခုကဝါသနာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဆန္ဒဣဇာတယနှလုံးသွင်းစိတ်ဆန္ဒဣဇာတယဆန္ဒချင်းတူတယ်စိတ်ဆန္ဒချင်းတူတယ်ပမာတော့လည်းပြောလိုက်ဝါသနာတူတယ်ပေါ့ဝါသနာတူတယ်လို့ပြောတာဒါအလွယ်ပြောတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာအရင်မယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှာစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းနဲ့ပူပေါင်းရတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းရတယ်ဒါလောကကြီးတဘာဝကိုခြုံငုံကြည့်တာကိုပြောတာဒီတိုင်းပဲဟုတ်လောကကြီးမှာကရုလိုက်ကရုလိုက်သူအုပ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်လေအပြင်လို့အုတ်စုဖြစ်နေလေဆန္ဒတူလို့အုတ်စုဖြစ်နေ
တပြားကိုင်းကလည်းပဲတပြားတိုက်ဖို့ဝါသနာပါတဲ့လူတွေပေါင်းတာပဲတဲ့ကပိုင်းနိုင်တယ်ကလည်းကပိုင်းနိုင်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတာပဲယသမားလည်းယသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာမူရစေသုံးတဲ့လူကလည်းမူရစေနဲ့ပဲသုံးတာသူရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားသဘောကမကောင်းတဲ့ပဲကိုပြောလို့ရတယ်အကောင်းတဲ့ပဲကြတော့ရောအေးတရားနာတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သွားပေါ်လာပဲတုတ်တယ်နော်ပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်သူတေသနာဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတေသနာလုပ်ငန်းမှာပူပေါင်းကြတယ်တော့လောကကြီးဟာချုံငုံပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်နေကြတယ်တို့ဆိုလို့ရနော်တခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဓာတုသောဘိက္ခဝေတတ္တာတန်တန်တန်တီရဟန်းတို့တရဝရီဆိုတာစိတ်ဆန္ဒအယပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ဖခင်ပြောတာဆန္ဒတူရပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်ဟိနာဓိမုတ်တိကအောက်တန်းကြတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့နှလုံးသွင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိနာဓိမုတ်တိကေဟိသူ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့အတွေ့အခေါ်အယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းကြတယ်ကနေယနာဓိမုတ်တိကကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကလေယနာဓိမုတ်တိကေဟိကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပူပေါင်းကြတယ်ဒီတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားတချို့တုတ်တန်နေမှာချဲ့ဟောထားတာရှိတယ်လူရင်းကြောက်ပြရတော့ဒါပဲဥပမာတရတရားနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရတရားနေပါတဲ့လူနဲ့ပဲပေါင်းတယ်တရတရားကောင်းတဲ့လူနဲ့သူပေါင်းလို့မရဘူးစိတ်ဆန္ဒချင်းမတူတရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပို့ကြပို့ပြီးတော့ပေါင်းတယ်ဥပေါင်းတယ်ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းကြတယ်ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းပူပေါင်းကြတယ်သူဆိုတာပဲတုဒ္ဒအကြောင်းမြင့်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့လိုနှစ်လုံးဘိန်းတုံညင့်မဲ့ပေါင်းတယ်။အဲဘုသူတ္တအကြောင်းမြင့်သူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြောင်းမြင့်သူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပေါင်းတယ်။စဉ်းစားညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစဉ်းစားညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းတယ်။စဉ်းစားညံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ်းစားညံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲပေါင်းတယ်။အဲ့တော့ဗမာရီနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝါသနာတူရပေါင်းတယ်လို့ဒါဗမာအသုံးနဲ့ပြောတဲ့စကားနော်အဲ့ဒါကိုအမှန်ပြင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆန္ဒတူညီရပူပေါင်းကြတယ်သူဆိုလို့လေစိတ်ဆန္ဒတူညီမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပေါင်းကြတယ်အဲ့တုတ်တမဒီလိုဟောထားတာနော်ညဟောထားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုပစ္စုပန်အချိန်နေမှာလည်းပဲဒီပူပေါင်းမှုတွေကတိရှိတော့ငါပဲဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိသူချင်းပူပေါင်းတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒဝါဒနာတူရပူပေါင်းတယ်ဆိုတာခဏိခေမှာလားမဟုတ်ဘူး။အတိတ်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်နေအတိုင်းပဲ။ဒါဖြင့်အတိတ်ကနဲ့အခုဘဝသာပူပေါင်းတာလားဆိုမဟုတ်။နောင်လာလက်တန်းခေတ္တမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။နော်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲလူတွေရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းကြမယ်လို့အဲ့ဒီမှာဓာတုတန်ယုတ်တာဆိုပြီးတော့တာဝိတ္တနိကေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားတွေဟာအမှန်တမ်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်အလုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးမဟုတ်ဘဝပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဟာတွေပါဘုရားဗဒမှာလည်းပဲနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်တာသမုဒိသစ္စာလည်းပဲပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲလည်းပဲနှစ်ခုနဲ့ပြောရအောင်သမုဒိသစ္စာဆိုတော့အများအတိမပြုတ်ထားတဲ့အများကအတိမပြုတ်လို့မှန်နေတဲ့အမှန်တရားကိုသမုဒိသစ္စာကျင့်ရဲကွန်ဆန်ဆာကွန်ဆန်ဆာ
အလုံးကသဘောတူပြီးသတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒါတမှုတိအဲ့ဒါကိုလည်းအမှန်တရားလို့ပြောလို့ရတယ်သို့သောပရမတ္ထသစ္စာ ultimate truth ကြတော့တမှုတိသစ္စာကအမှန်လို့ပြောတာအစင်းမြင့်လေးပဲရောက်တဲ့အခါအမှားဖြစ်သွားတယ်အမှန်မဟုတ်တော့ပဲကြတယ်အတုလေးပဲနဲ့သူမှန်တယ်ဘုရားမဲ့သုတိသစ္စာလည်းပဲနဲ့ဘာတွေဟောတော့ဘုရားကအေးလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးပညာရှိကိုပေါင်းရမယ်သင်တော်တဲ့အရာမှနေရမယ်ဘုသူဒ္ဓဆီဝရမယ်မိဘကိုပြုစုလို့ကြွေးရမယ်မိဘကလည်းသားသမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ရမယ်ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ရမယ်မင်္ဂလာတရားတော်တွေကိုဖော်ဆောင်ပေးတာသုတိသစ္စာလည်းပဲနဲ့ဖော်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နားလဲဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ရက်လည်းမထွက်ဘူး။မပေါင်းရဘူး။သူ့ဟာနဲ့သူ။သူ့လည်းပဲနဲ့သူ။သူ့အစင်းနဲ့သူသွားရအောင်။အဲတရားဟောတဲ့အခါတော့လိုင်းနာရှင်းသုံးတဲ့အခါတော့သူ့လည်းပဲနဲ့သူသွားအောင်။နော်။လေဝဲချင်းသွားပြီးတော့မရောထွေးရဘူး။ဒါကလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ကမှလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရသတ်မှတ်ထားတဲ့ level တစ်ခုသစ္စာလေးပါးကိုဟောတယ်အဲသမုဒိသစ္စာမှာပြီးပါဝတ္တရားသတ္တိဝတ္တရားဘောင်းသစ္စာရေးလူမှုရေးအဲ့နောက်ပဲရဲ့အချင်းချင်းလိုက်နာရမယ်ဝတ္တရားအလုသမားနဲ့အလုရှင်လိုက်နာမယ်ဝတ္တရားရဟန်းတန်ခါနဲ့လူ့အကြောင်းလိုက်နာမယ်ဝတ္တရားလေတိအင်္ဂလာချီဟောဘုန်းကြီးနဲ့လူလေတိအင်္ဂလာချီဒါကတော့ခရစ်စတန်အသုံးပါဂလာချီဆိုတာဘုန်းကြီးလေတိကလူ့အကြောင်းအလူ့အကြောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးဆိုတာဒါရီကသုဝတိသစ္စာလည်းပဲပြောတာဒါကဘုန်းကြီးတာအရဟန္တာငါသုတိသစ္စာလဲပါပြောတာအဲ့ဒါကိုဖောက်ဖျက်လို့လည်းမရအမေပါဆိုမှအဖေပါဆိုမှဇနတုနဲ့သွားတန်းထုတ်ထားလို့မရဘူးတင်းအမေကအမေပဲဖေကအဖေပဲညီကောင်မောင်တို့မှလည်းညီကောင်မောင်တို့မှပဲစရင်းသာဖျက်လို့ရမယ်တဘောဝအနေထားဖျက်လို့မရဘူးတာကျင်းအေးကိုဖျက်လို့မရဘူးဆိုပါစို့သာသမုဒိသစ္စာလည်းပဲကိုပြောတယ်အပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲကြတော့အဲ့ဒီ discrimination ဆိုဒီကန့်သတ်ချက်တွေအကုန်ဖြုတ်လိုက်တယ်အမေဘောလောရမယ့်ဟိုတရားအဖေဘောလောရမယ့်ဟိုတရားမိသားစုဘောလိုက်တာမယ့်ဟိုတရားဆိုဒါတွေရှိတော့အဲ့ကြတော့အလုံးကယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပေပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်တာအရုံးဆိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်ဆင်ញင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သူတို့တော်မှဆက်ဆံရေးကြတော့သမုဒိလည်းပဲနဲ့ဆက်ဆံရတယ်အတိညာကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲနဲ့သွားရတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့လိုသွားနေတာပဲလေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတာတချို့ကသမုဒိသစ္စာလည်းပဲအနည်းဟောတာရှင်တို့လူမိုက်ကိုမပေါင်းသိရဘူးလူမိုက်ကိုပေါင်းသိလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီလိုဆိုးကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာဒါသမုဒိသစ္စာလည်းပဲပြောတာအဲ့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲကြတော့လူမိုက်ဆိုလည်းမရှိဘူးလူနေမှာဆိုလည်းမရှိဘူးရှုံးနေတဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ရှုံးနိုင်ဖို့မအောင်သစ္စာရေးမလို့အောင်ဆိုသူကနားမလဲဘူးရူပခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုမပေါင်းသိရအောင်ဆိုသူကနားမလဲဘူးဒါပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲပြောတဲ့စကားတွေအဲ့ဒါကြတော့နားလဲဖို့ပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်သမားတွေကနားလည်ရမှာအဲ့ဒါဒါအသိဉာဏ်နဲ့ပဲသိရတယ်
အသိဉာဏ်နဲ့သိတာလူလောကမှာတုံချလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတခါတလေကြတာအစင်းမြင်လေပဲလို့ခေါ်တယ်။ဘာအတွက်အစင်းမြင်လေပဲဟောတယ်လဲ ultimate reality ultimate truths ဘာအတွက်ဟောတာလို့ရှင်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတဲ့တွေ့တာမှုကိုဖျောက်ဖို့တွေ့တာမှုတွေတမဲမှုတွေမုံတိမှုတွေမဖျောက်နိုင်သေးသည်များကာလပတ်လုံးသူကတန်ရာဟောကလွတ်ဖို့မရှိအော်တန်ရာဟောကလွတ်ချင်လို့ရှိရင်မလို့အောင်အမေဆိုတဲ့အမေလို့သိတဲ့အသည့်အစားဖြောက်အောင်အဖေလို့သိတဲ့အသည့်ငါကိုငါညီမစတဲ့ဒီလိုအတွေးတွေအစားဖြောက်ပြီးတော့ရှုပ်နေတဲ့နှမျိုးပဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။အဲ့ကြမှာဖြောက်လို့ရ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာလေဘယ်ကတည်းကဆောဖြာဟောတယ်လို့လို့မှတ်ရမှာ။အဲ့တော့သူ့လေဘယ်နဲ့သူသွားတယ်လို့မှတ်တာ။လေဘယ်နှစ်ခုစလုံးဟာသူ့ဆင်းနဲ့သူမှတ်နေ။လောကထဲမှာနေရင်သမုဒိသစ္စာလေဘာနဲ့ပဲနေရမှာ။သိတဲ့အခါမှာပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲသိရမှာပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲတဲ့မသိနိုင်ရင်တွေ့တာမှုတွေသာသေးနေပဲဖြတ်နိုင်မှာဖြတ်တဲ့နိလန်ကိုပြောတာဒါနော်သူ့လည်းပဲနဲ့သူအဲ့လိုသွားတယ်လို့ပြောဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကအေးအခုချိန်မှာလည်းပဲစိတ်ဆန္ဒတွေရပူပေါင်းကြတယ်အတိတ်တုန်းကလည်းစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းကြတယ်။နောင်လာမဲ့ခပါးလေးနောင်လာမဲ့နှစ်တည်းမှလည်းပဲစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းကြနိုင်မယ်လို့ဒါဒီသုတ်တံမှာဒါအဓိကဒါဟောလိုက်တာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဒီသုတ်တံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ခေါဏတရားတရားရှိမရှိဘောဓုတရှိမရှိကိုယ်ရင်သီလရှိမရှိအသိပညာရှိမရှိစာကတရားရှိမရှိစာရေးကြတော့လေအဲ့ဒါတွေကလည်းသဘောတူရအဲ့ဒါလောကမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်နော်ပြောလို့ဆုံးလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့လုံငန်းကြိုက်တာတွေနဲ့ပြောရင်မကုန်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတခွန်းနဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်တတ္တဝါတွေရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာစိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်စိတ်ဆန္ဒတူမအများနဲ့လေတဲ့စကားဆိုဝါသနာတူမပူပေါင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုတာဝါသနာတူခြင်းစိတ်ဆန္ဒတူခြင်းဒီအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလက်တွေ့ထောက်ပြရတဲ့တုတ်တန်လေးရှိတယ်။ရာဇဂျူမြို့မှာတောင်ငါးလုံးရှိတယ်။မြို့ပြင်ပတ်ရံထားတဲ့တောင်ငါးလုံးရှိတယ်။တောင်ငါးလုံးကခိုရာဇဂျူ။ဟောဝေပုံလာတောင်ဆိုတာရှိတယ်။ဝေပါရတောင်ဆိုတာရှိတယ်။ခိစ္ဆကုဒ္ဒတောင်ဆိုတာရှိတယ်။ဟောနော်ပဏဝတောင်ဆိုတာရှိတယ်ဣတိကိတိဆိုတဲ့တောင်ရှိတယ်တောင်ငါလုံးရှိတယ်တသယုရတရမြို့ကြီးကတောင်ငါလုံးရဲ့အလဲမှာတည်ထားတာသူမြို့ရဲ့အနေထားတောင်ငါလုံးအလဲကမှာတည်ထားတောင်နေနဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဘမတိကဘာနဲ့တူုံဆိုကလောနဲ့သွားတူဘယ်ကြည့်ကြည့်တောင်နေချင်းပဲကလောဆိုတဲ့စကားတခါမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကလောဆိုတဲ့စကားလုံးကဗမာစကားလုံးမဟုတ်ဘူးရှမ်းစကားလုံးလားမသိဘူးအဲ့တော့ပြောတာတော်ကလောက်လို့ခေါ်တယ်ကလောက်ဆိုတာထဲအိုးကြီးလို့ခေါ်မျိုးဟုတ်ဟုတ်တော့မသိဘူးသူများပြောတာမှတ်ထားတာနော်မှန်နေလဲမှန်ကိုယ်လည်းရှမ်းစကားမတတ်ဘူးအဲ့ဒီကလောက်ဆိုတာအဲ့ဒီကလောဖြစ်လာတာလို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကလောဆိုတဲ့မြို့ဟာဟိုဘက်ကြည့်လိုက်လဲတောင်းမယ်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်လဲတောင်းမယ်တောင်းကြတယ်မှာတဲ့အိုးကြီးတို့ဖြစ်နေလို့ကလောလို့ခေါ်တာတဲ့ရောက်တဲ့နေရာတော့မေးကြည့်တာပဲဘာလို့ကလောခေါ်တာတော့ပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်မပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှိ
တခါတော့ဟိုညာဒေသလာတဲ့သူတွေမိချီတယ် homeland ဆိုတဲ့တကယ်လုံးကဘာစကလုံးလဲကွာအင်္ဂလိပ်ကလည်း homeland ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံလို့အထိပ္ပာယ်ရတယ်လေ homeland home ဆိုတာအိမ်မဲ့ land ကမြေကိုယ့်နိုင်ငံကိုသုံးရင် homeland လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအိဗေလာလဲဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုံမလင်းအရှမ်းစကားတဲ့အဲ့လိုတော့ပြောတာပဲပင်လဲမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာပင်လဲဘူးလို့လဲခေါ်တယ်ပင်လဲနဲ့ဝေးကြည့်ဒီဘယ်တော့ကြောင့်ပင်လဲဘူးခေါ်တယ်လဲမသိဘူးအဲ့သူ့ဝါရာလေးတော့ရှိမှာပေါ့နော်အရောက်တဲ့နေရာတော့မေးချီတာပဲအဲ့ဒီကလူလာရင်မေးချီတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်အကလောရောက်တော့မေးကြည့်တော့ကလောက်ပြောတယ်တယောက်ကပြောလိုက်တယ်အရောက်တဲ့နေရာမှာစူးစမ်းကြည့်ကြပေါ့ဒါလည်းဘုသူတာပဲဒီတောင်ကြီးဆိုတာတော့အောက်နားမှာတောင်ကလေးရှိလို့လားလို့မေးကြရှိတယ်ဘာလို့တောင်ကြီးခေါ်

0: ော့ရေးနေမန်းလေးတဲ့မန္တလေးဆိုတောင်ဟုတ်အကြောင်းပြုပြီးတော့မန္တလေးလို့ခေါ်တာလေအဲ့တောင်ကမန္တလေးတောင်အဲ့လိုလည်းပြောကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါတချို့ကလည်းမင်းကလေးတောင်မင်းကလေးဆိုဘာလို့ခေါ်တာတော့ဆိုအနောထာရဲ့တောင်မင်းကအဲ့ဒီပဲမနေဘူးတဲ့ပြောဆောလူမင်းစားတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းကလေးကနေပြီးတော့မန္တလေးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဘယ်ဟာအမှန်တုံးဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြောကြတာကိုပြောတာဒါပေမဲ့အပြောဆိုရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတာပေါ့အမရပူရာဆိုတော့မှက်ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ပါအမရကမသေးရပူရာကဖြီးချီမသေးတဲ့ဖြီးပူရာစင်ကာပူဆိုတာလဲကြည့်ပါလားစင်ကာပူကစင်ဟပူရာပဲအမရပူရာတော့လို့မူရင်ကစင်ကာပူရာစင်ကာဆိုတာချစ်နေပူဆိုတာပူရာမြို့ဖြီးချင်းနေတိုင်းပြည်ချင်းနေမြို့လို့ဆိုလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ချင်းနေရုပ်ပါစင်ကာပူရာစင်ကာပူရာကနေအခုကနေတော့ပြောင်းသွားလိုက်တဲ့အခါစင်ကာပူဖြစ်သွားတယ်။ပြောင်းလဲမှုကစင်ကာပူကာကြီးနဲ့ဖြစ်သွားသူတို့အင်္ဂလိပ်လို့ပေါင်းတော့ချီနဲ့ပဲပေါင်းတော့ပမာလို့ရေးတဲ့အခါကျတော့လို့လို့ကာကြီးဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးစင်ကပေါ်ဖြစ်နေအခုရေးထားတယ်အဲ့ဒီစကလုံးတွေကပါဠိနှွယ်ဟိုရင်းစကလုံးတွေအဲ့ဒါမှစိတ်ဝင်စားကောင်းတယ် language က language ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်ဘာပူရီညာပူရီတွေပေါ်တယ်ကန်ချနာပူရီချွန်ပူရီအမျိုးတွေပူရီဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါပူရလာတာပဲဒါတွေလေတစ်ချိန်လုံးကဟိန္ဒူကိန္နံဟိန္ဒူဘုရင်တွေအုပ်စိုးသွားတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာစကားတွေပြန်ပွားသွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ထားလိုက်တော့ဒါသမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြောပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါဠိနာမည်တွေမှဲ့တာကြရှေးကဘုရင်တွေကပါဠိနာမည်တွေပေးသူတို့ရဲ့ဖွဲ့တွေလည်းပါဠိနာမည်နဲ့မင်းတို့မင်းဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီဟုံးနှိမ်ကအိမ်မခေါ်တဲ့နာမည်ကမောင်းလွင်းနဲ့ဥလွင်မင်းသားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မျိုးမျိုးစားပေးတာမင်းတို့မျိုးမျိုးစားပေးလို့မင်းတို့မင်းမင်းတို့မင်းသားကနေမင်းတို့မင်းလို့ဖြစ်တာ။မမျိုးနာမည်နဲ့တီဘောမင်းဆိုလည်းထုတ်တူပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့မင်းရဲ့ပွဲနာမည်ကဘာလို့ဆို။သူတ္တမရာဇာ။ဒါလေသူတ္တမရာဇာတွေကပြည့်နေအိမ်မှာ။ရှေးကပြင်းနေမဲ့နေရှိတဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်။ကဲဒါရီထားလိုက်တော့ဟိုပြောင်းလဲမှုဆိုတာအများတန်းရှိတယ်လို့မှတ်ထားဖို့ဒါတော့တစ်ခါတစ်ခါလူတွေကမေးလို့ရှိတယ်အခုခေတ်ရွံ့နေတဲ့ပြိတ္တရာဖယားလက်တတော်ကလည်းဒီတိုင်းပဲလာတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲနော်ဖယားရွံ့တုန်းကလည်းဒီအတန်ပဲလာပေါ့ဥမာပဲဆိုတော့နော်ကရဏီယမထကုသလေနယန္တတန္တံပရံပိသမစ္ဆာဘုရားလက်ထက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲလားဘယ်လိုလုပ်သိမှာတော့မပြောင်းလဲဘူးတော့မရှိဘူးပြောင်းလဲမှာပဲအတန်တွဲတည်းကပြောင်းလဲတာအင်္ဂလိပ်စကားလည်းပြောင်းတာပဲဒီအများကြီးပြောင်းပါလေအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကဘေဘာသာမှမပြောင်းတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အတိုင်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလောက်ထားတာလေးမှန်တယ်များဟာ ထောက်ရမဟုတ်ဘူးတဲ့ခစ်ပြောင်းရင်ပြောင်းမှာပဲမန္တလေးကလည်းမန်လေးဖြစ်နေပြီခုပြောင်းတာပဲတဲ့စကိုင်းကလည်းစကိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ခုကလည်းပုဂိုးဖြစ်သွားပြီရန်ကုန်ကလည်းရန်ကုန်ဖြစ်နေပြီပုဂံကလည်းပကံဖြစ်နေပြီခုလက်ပြောင်းလဲမှုလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အလုံးဟာလူတွေရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့အတန်တီဘယ်တော့မှထာဝရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှုစားရမှာအဲ့တော့ဖျားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာထီတန်လားလို့ဆိုတာကြတော့ထီတန်လို့ကြီးပြောလို့တော့မရဘူးသို့တော့ထီစက်ကလုံးပဲထီစက်ကလုံးဒီအသေးပဲနဲ့ဟောတယ်လို့တော့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အသေးပဲကတော့တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လို့ဆိုအတိတ်ပဲတူတယ် meaning ကအတိအတိကကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖတ်ဖတ်ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲမှသွားတူတယ်လို့ပြောတော့လွယ်မမှုလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့အတိတ်လောက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်လောက်ရပြီးတော့သုံးဖို့ကအင်္ဂါနာတင်ပြီးတော့အတိတ်လောက်လာခဲ့တခုနဲ့တခုဆက်ဆက်ပြီးတော့လောရတယ်။အခုလက်ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့ဒါပဲ။တရဝရရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာအစ္ဆသရာကိုခြေခံတယ်။စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုကိုခြေခံပြီးတော့ပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်တယ်။ဒါကတော့သိကြတယ်။ဒီအထိပ္ပယ်ပဲ။ခဏတည်းဒီအထိပ္ပယ်ပဲလေ။ဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးဒါကတော့မှန်တယ်။ဝါဒနာတူရပူပေါင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဝါဒနာမတူတဲ့လူပူလို့မှမရပူပေါင်းတယ်ဆိုရဲဝါဒနာတူတာပူပေါင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ယဟန်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာရာဇကဟရာဇကျုပ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ငါလုံးရှိတယ်အဲ့တောင်ငါလုံးနဲ့ကခိစ္စကုဒ္ဒဆိုတဲ့ခိစ္စကုဒ္ဒခိစ္စကုဒ္ဒတောင်ပေါ်မှာโอ้ยัสสวยาตระเณทုံးนี่กฤษกุฏาจ้องมาต้ออาจารย์นี่ชื่อเลยบ่ตองมองมาไอ้จောက်ตงเล่งชาขันอะเนาะกฤษกุฏาเว้ยเทวราชก็จောက်ตงเนี่ยเล่งชาไล่ตาแหละไอ้นี่มาเว้ยเนาะเออยังหันตาฆาเนี่ยกฤษกุฏามาต้ออาจารย์นี่ชื่อแล้วมาหนีจ๋าล่ะเนี่ยอยู่เดิมมาหนีไม่ชื่อจ๋าต้องมาเว้ยตั้วหนีจ๋าเออยัสสวยาก็เลยไอ้กฤษกุฏาတော့အကြောင်းမှနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိပတ်ဝန်းကျင်တော့အကြောင်းနေမှာရဟန်းတန်ခါးတွေရှိကြတယ်ရဟန်းတန်ခါးတွေရှိတဲ့ထင်ပဲအဲ့ဒီရဟန်းတန်ခါးတွေဟာတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာပူပေါင်းနေကြတယ်ပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်လာဘုရားအဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့သွားတာဆိုရတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့အုပ်စုတွေခေတ္တကိုကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်တရားစကားပြောတာပေါ့ထွေလာထွေလာကိလာတွေတော့မပြောပါဘူးအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နောက်ရှင်မောကလန်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ရှင်မကတ္တဗာနဲ့အတူတွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းတကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ရှင်အနုရုဒ္ဓနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ရှင်ပုဏ္ဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူကတွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတကားပြောနေကြတယ်။ရှင်ဥပါလိဆိုတဲ့ပထေနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတကားပြောနေကြတယ်။နောက်ဆုံးကတော့ရှင်ဒေဝတ္တနဲ့သူ့နဲ့အပေါင်းအသင်းရောင်ရင်းနေရလည်းပဲလမ်းလျှောက်နေကြတယ်အရဟံငါရိစွာကိုစိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းပြီးတော့စကားပြောကြတယ်အဲ့မှာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်လိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားဟာမြင်တော်ကိုချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ statement တခုပေါ့ message တခုပေးခြင်း message တရင်စကားပေးတာသူတွေမှတ်သားဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီညင်ခွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်တွေကို message ပေးတာခုနဟာပဲဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လို message ပေးတော့ဆိုဉာဏ်တို့တွေ့ကြလားဟိုမှာစေတရိပုတ္တရာနဲ့အတွဲရှင်မောက္ကလနဲ့အဖွဲအတွဲရှင်မကတ္တဘတို့ရှင်ဥပါလူတို့သူ့ဖွဲ့နဲ့သူတရွဲစီဆင်းညာလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်တွေ့ကြလားဟိုမှာသူတို့ကစကားပြောရင်လမ်းလျှောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပူပေါင်းပြီးတော့သွားလာနေကြတာဟာတဲ့သဏ္ဍတုရပူပေါင်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ message ကိုပေးချင်တာဗျာ။သာရိပုတ္တရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ကိုတော်တွေကပညာလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာထက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာထက်မြက်တယ်။ဒါမို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ချင်းကပ်ပြီးပူးတွဲပြီးတော့သူ့ဆရာအဋ္ဌညာနေရာကိုစီပူအထုံနေကြတယ်အဲ့ဒီကိုတော်တွေ။နော်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမေးပြနေကြတယ်။အလုံးဟာပညာကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲ။သူစိတ်ဝင်စားတာပညာဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ပူပေါင်းတာဟာပညာကြီးမားတဲ့ဆိုတဲ့အခြေခံချင်းတူလို့သူတို့ပေါက်ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ဆွေးနွေးရင်ရှင်မောကလံဒီလိုပုံစံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖန်တီးရတော့တကူပြခြင်းဘယ်လိုပြရအောင်အစွမ်းတကူတွေဘယ်လိုဖန်တီးရတော့ဆိုရှင်မောကလံနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတာအဲ့ဒါတကူသမားတွေနော်အစွမ်းတကူပြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တအောင်စုနောက်ရှင်မကတ္တဗနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ရှင်မကတ္တဗကသူကအကျင့်ကိုဥစားပေးတာထူးတင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးခံပြီးမှဆုံးစားတယ်ဘယ်တော့မှဆုံးမခံမဲမစားဘူးဘယ်တကားကပင့်ပင့်မလိုက်ဘူးသင်္ကန်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့သင်္ကန်းလှူလို့မရဘူးပန်းတကူသင်္ကန်းပဲဝတ်တယ်ထူးတင်13ဝါကိုစွမ်းစမ်းတမန်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်လူ့ဘဝတော့ကတထေးကြီးသူကအမတန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသူချမ်းသာမှုတွေကိုစွန့်တော့ပြီးတာကြီးအမှန်မြောင်နဲ့ချိန်နေသလိုပဲလောကကြီးဘာတွေဖြစ်နေသလဲလို့ထိုင်ပြီးချိန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချိန်ရတာဝါသနာပါတယ်သူတေဝဆက်ခုစွာသရဝရီဘာတွေလုံးကြတယ်လုံးပြီးရင်တည်သွားတယ်ပဲရောက်သွားတယ်ဒါတွေချိန်တယ်သူတယောက်မွေးဖွားလာတယ်ပဲကလာတယ်ဗာရီလုံးခဲတယ်တာရီကိုချိတယ်ပြောကံကံဤကျိုးတွေကိုချိပြီးတော့ဒိဗ္ဗသက္ခုလို့ခေါ်တယ်နတ်မြတ်ရှိခဲ့သူမြင်နိုင်သန်းရှိတဲ့အပိညာဉာဏ်နဲ့ချိတယ်ဒါဒိဗ္ဗသက္ခုအခုခေတ်ဖေရကျမ်းနဲ့ဖေးတဲ့နေဆိုတာဟာအခြေခံကအဲ့ဒီဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ရက်သေးတွေကနေရှင်းသွားတာလက်တွေ့ရေးသွားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းလာတာဒါကြောင့်မို့လို့မှန်တင်တဲ့လောက်မှန်နေတာဒိဗ္ဗဆက်ကုနဲ့ချိန်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမို့မှန်တင်တဲ့လောက်မှန်နေပေတယ်ပေတယ်ဆိုမမှန်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအကုန်လုံးနော်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအစွဲလန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်အနုရုဒ္ဓကအဲ့လိုပဲချိန်တယ်အဲ့ဒီဝါသနာပါတာကြီးတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်တို့တို့ရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘလို့ချီးရမယ်ဆိုတာချီနီကားတွေသင်နေကြတယ်တို့တေဝဆက်ကုပဲညင်နော်နောက်တစ်ခါရှင်ပုံနာဆိုတာမန္တာတိပုဒ္ဒရှင်ကုဏ္ဍညတပည့်ဆက်ကြဟောတော်ကပထမဆုံးယံဖြစ်သွားတယ်ရှင်ကုဏ္ဍညရဲ့တူတော်တယ်သူကအဲ့ဒီရှင်ကုဏ္ဍညရဲ့တူဖြစ်တဲ့ရှင်ပုံနာဆိုတာတရားဟောအမတမကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မဂတိကအိတရရတယ်။သူဟောတဲ့တရားဟာအနှစ်ကြီးပဲဟောတယ်။အတရားဟောကောင်းတယ်ဆိုအကြီးစားတွေပြောလို့လို့မအောင်မိနဲ့နော်။အဆိုးကောင်းတယ်အငို့ကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။လူတွေနားလည်အောင်တည်တည်ချာချာပြည်ပြည်စုံစုံအနှစ်ရှိရှိဟောတဲ့တရားကိုဆိုလို့တယ်။ခုခေတ်တရားဟောကောင်းတာတစ်မျိုးရှိသေးတယ်နော်။ဆိုကောင်းတယ်ဟာတာကောင်းတယ် ပြောကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်းပြီပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ရှင်ပုံနာဆိုတာဘုရားတက်ကဓမ္မဂတိကဣတရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဟောတဲ့တရားအရှင်းမြင်တယ်ဟုတ်သူ ਨੇ ခြံရံပြီးတော့အတူတကွသွားလာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူလိုဓမ္မဂတိကတွေကြီးပဲတရားဟောဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဒါဝါသနာတူရခြင်းစုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနောက်ရှင်ဥပါလိရှင်ဥပါလိဆိုတာခုခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥပရိပညာရှင်ပေါ့နော်ဥပရိပညာရှင်ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောက်ျားပြာပညာတဲ့ဥပရိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသိဝါဒနာပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်တမ်းတင်တယ်ဝိနည်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပေါင်းစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဝိနည်းဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအဲ့လိုနေကြတယ်တဲ့နောက်ရှင်အနန္ဒာရှန္ဒနာနဲ့အတူတွေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရှန္ဒနာကဘုံတုတ္တကျွဲဝါတယ်ပိဋကတ်သုံးပုံဟာစာရိသူကအကုန်ရတယ်အဲ့တော့ဘုံတုတ္တကျွဲဝါခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှန္ဒနာနဲ့ပေါင်းကြတယ်သူတို့လည်းဘုံတုတ္တလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးကြတော့ရှင်တိဝဋ္ဌရှင်တိဝဋ္ဌကသူလည်းပဲသူ့အဖွဲ့နဲ့သူလမ်းလျှောက်တယ်တို့ကြတော့ဘလို့ဘုံကြည့်အောင်လုပ်ရမလဲတရားတော်ကချီးညွှန်းအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဘုံကြည့်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဒါပဲတွေးနေတော့လူတွေထင်ကြည့်အောင်ငါဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုပပိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးရှိတယ်ရှင်တိဝဋ္ဌကအဲ့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့အလိုဆန္ဒရှိတယ်ဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့ဖြက်လန်းကနေဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့တန်ခါးတွေကိုခေါင်းဆောင်ခြင်းနဲ့ဟုတ်အဲ့လိုဖုံးတကူချီးခြင်းနဲ့သူလှုပ်တာကောချီးပါလားသူနဲ့တော့ပေါင်လုံးဆိုရင်သူကအဲ့ဒီဘက်မှာတော့သူကညံကောင်းတယ်လို့ပြောဖေဝိတရမင်းကြီးတော့သူစေယုံလို့မရဘူးပေါ့ဖေဝိတရမင်းကဖျားဟုတ်တာချီးနေအဲ့တော့ဘိမိသာရစီယုံလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဘိမိသာရရဲ့သားနောင်တမဲ့မင်းအလားအလားရှိတဲ့အစတတကိုသွားပေါင်းအဲ့တော့ဘာအတွက်ပေါင်းတာလဲဆိုရင်သူ့ကိုကျိုးအတွက်ပေါင်းတာဒါဘို့သူစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဘိမိသာရကတော့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစီယုံလို့မရဘူးအဲ့သူ့သားအစတတဆိုရကောင်လေးကခမတ်ပိုက်ခတိနော်အနာဂတ်အတွက်လည်းကောင်းတယ်အသက်ငယ်သေးတယ်မင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာလည်းရှိတယ်ဆိုသူတော့ပေါင်းတာလေအဲ့လိုပေါင်းတာသူကအဲ့ဒီဘက်ကတော့အခင်ပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီရှင်တိဝဋ္ဌနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူလိုပဲလူလေလှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတဲ့ခေါင်းအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြပြီးတော့ခုနတရားကိုဟောတာအေးပူပေါင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ဆန္ဒတူရတယ်ပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်အခုလည်းဒီလိုပဲပူပေါင်းကြတယ်။နောင်ဆိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပူပေါင်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီ message ကိုရှင်တော်တွေကိုပေးခဲ့တာဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့လူတွေရဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတော့ပူပေါင်းမှုဆိုတာဟာဝါသနာတူရာသို့မဟုတ်စိတ်ဆန္ဒတူရာတစ္ဆာတရားတူရာပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမှတ်သားနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြေအနေကိုသိရှိနားလည်ဖို့လောကကြီးမှာပူပေါင်းကြရတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းပူပေါင်းကြရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာဆိုအရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဉ်ရှားရှိစေရန်ရှိတန်ကြလည်းဓမ္မသဘင်စင်ချင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သိလင်းမြတ်စွာ မမတ်သားသားအာယုန်ထားလျင်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှုဤ
1: ကောင်းမှု
0: ဤဘုရားကကို
1: အမိအဖာ
0: အဖိုးအဖာရှင်မျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ဝေငှပါကုန်
1: ဤ
0: 32ဘုံကျင်းတိကုန်သောလုံးစုံများစွာလူနတ်ပြမသတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ကိုတိရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: အရောနှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်တဘောရလဇန်23ရက်2024ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း22ရက်ကျန်းသာပရိနိနန္ဒခင်ခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူးမြို့ရှိမတင်ကျေးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှဆွန်မြာဇက်ကလူရန်ကြတဲ့နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဥတောင်းထွန်ဒေါ်လာအီရိုအားရည်ရွယ်ပြီးတော့တဂါကြီးဦးရဟန်တက္ကမကြီးဒေါ်နန်းသိန်းခင်အမှုထား၍သာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ကိုအောင်ထွန်းစွာမန္တန်းဆူဆူအေးဒါဆိုင်နောခသမီးနန်းရင်မွေပေါင်မိသားစုတဲ့စွန်မြတ်ဆက်ကလိုရန်ပြည်တဲ့နာမှာစွန်အနုမောဒနာတရားများနာယူမှတ်သားကြပါနော်တရားနာတယ်ဆိုတာကိုယ်ဘဝကိုယ်လောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တရားနာယူခြင်းအားဖြင့်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ဒါလေးကိုတရားနာတိုင်းနာတိုင်းဘုရားကအမှားရမိသေးခြင်းနဲ့တွေးမိသေးခြင်းနဲ့ဒီသဘောလေးကိုတရားနာယူခြင်းအဖြစ်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်အေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အလုပ်ကအလွန်မှအရေးပါတဲ့အလုပ်တရားနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲမှန်ကန်စေတယ်။ငါဘာလုပ်မယ်၊ရှေ့ဆက်ဘလို့နေမယ်။လေးနဲ့တဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲညာစွာဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အဲ့ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတွေကိုရှေ့ရှုနေစေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာယူခြင်းဟာအလွန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်။အဲ့ဒါဒီကနေ့ဘုံဘဝချိန်တူလေးတွင်ဆိုတော့တုတ်တန်တူတူလေးတဘုတ်ကိုပြောပြเนาะအင်ဥထုပါဠိတော်တတကနိဗ္ဗာန်မှာမတန်းထင်တာတုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကဒုက္ခတုတ်တန် ਨੇ အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတာမန္တကလို့အမည်ရတဲ့ပရပိုက်ကမေးထားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေထားတာအဲ့ဒီအမေးဖြေတွေကိုမတန်းထင်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲ့ဒီပရပိုက်ကဘလို့မေးတော့ဆိုတော့ကိဉ္နုခောအာဟုသောသာရိပုတ္တရာဒုက္ခကိဉ္ဒုက္ခံတိ။ဂါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ချမ်းသာဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲတဲ့။အမေကအရေးပါတဲ့စကားလုံးနှလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးထားနော်။ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းလောကလူသားတွေကတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးနားလည်မှုတွေအမျိုးမျိုးပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြတယ်เนาะချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲအများစုကတော့ဥစ္စာပစ္စည်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထိုက်တင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည်လေတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ဒီလိုလေးမျိုးနေရမယ်ဆိုရင်ဒါကိုချမ်းသာတယ်ပြောကြတယ်နော်ညာတော့ဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများရင်များတော့ချမ်းသာမှုကြီးတယ်လို့ထင်ကြတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒါလည်းပဲအတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့မှန်ပါတယ်မှားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါဘူးသို့တော့လောကရဲ့ဒီအမြင်တွေကတော့အပေါ်ယံဆန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမြင်တွေရဲ့ချုပ်ရင်းချက်တွေကိုထောက်ပြပြောဆိုမယ်ဆိုရင်အများကြီးပြောလို့ရတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပုံများတိုင်းချမ်းသာနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဥစ္စာပစ္စည်းရှားပါတိုင်းဆင်းရဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါလောကရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အတိအပယ်တွေနားလည်မှုတွေမို့ကိုရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာဖြေပြတဲ့အဖြေကများစွာကြော်လွန်နေတယ်အတိအပယ်ကအလွန်ကောင်းတယ်နော်။မရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာချမ်းသာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာကိုပြောတာကိဉ္နုခောအာဟုသောသာရိပုတ္တဒုက္ခကိဉ္ဒုက္ခံတိအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တဘလို့ဖြေတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခအနာဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခ အဘိနိဗ္ဗတိဆိုတဲ့စကားလုံးတပံဖြစ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဇာတိကိုရှိရတာဘဝဖြစ်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပဲတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းဟာဆင်းရဲခြင်းပဲအနဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခဘဝမဖြစ်ခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့ကျွတ်လို့ရာနှုံးမြည်ရတော့ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့မလွယ်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်ဘုံဘဝမှတ်စေခြင်းနဲ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားပြည့်ရဲ့ဉာဏ်ပြင်ကအကြီးမားဆုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဟုတ်လားအဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခအနဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါကို तू ကဘလို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတော့ရှင်းပြတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတိယအာဟုသောတတိဣဒံဒုက္ခပါတိကိင္ခမရှင်တဲ့ဘဝဖြစ်ရပြီဆိုလို့ရှင်ဟောဒီခုငါပြောမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရလိမ့်မယ်လို့တရားပေါ့ညွှန်လဲအပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဆင်းရဲတွေမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်လို့မင်းတရားပေါ့ညွှန်လဲအပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေရမှာလို့သူ10မျိုးတောင်ပြောတာဒါကြောင့်တတကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာအဲ့ဒီ10မျိုးမှတ်မယ်နော်သီတံဩနံအေးလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသူအကျယ်ကြီးဖြားပြီဆိုရင်ဘယ်တဲ့ပါပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခလည်းပါတခါလေးကြောက်လဲအေးပတ်ဖွဲ့ပြီးတော့တခါလေအပူအေးနော်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိဟုတ်လားဒီပူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကနော်လူခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားမှုကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအလွန်ရေးပါတယ်။မပူပြီဟေးဆိုရင်ဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်။အေးပြီဟေးဆိုရင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်။ဟုတ်လား။တိတံဩနံဇိကိစ္စပိပန္တာဇိကိစ္စစာလောင်တာသူကအစာအာဟာရကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်စာလောင်မှုပိပန္တာဆိုတာကရေစာတာမှုတ်သိပ်တယ်အစာအာဟာရကိုစားတာနဲ့ရေစားတာနဲ့ခံစားချက်ချင်းမတူဘူးနော်အမျိုးကြီးဆိုတာပဲတခါတလေရေပဲတောက်ချင်နေတယ်အစာစားတာမဟုတ်တခါတလေရေစားတာမဟုတ်တခုခုစားချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝရဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်မင်းဒီဆင်းရဲတွေကိုတေချာတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေတော့အခုပြောတာ၄မျိုးရှိပါပြီနော်တိတံဩနံအေးတဲ့ဒုက္ခပူတဲ့ဒုက္ခအစာစားတဲ့ဒုက္ခရေစားတဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားပြီးတော့ဥစ္စာရောပပဘောကျင်ကြီးစွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခတနည်းအားဖြင့်ကျင်ကြီးစွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်အသေးရွယ်လေးရှိသေးလို့ကျန်းမာရေးကောင်းနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကညီမျှနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီဟာတွေကတိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိတ်မထင်ရှားဘူးစွန့်ရင်လဲသွားပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားတကယ်လို့ကျမ်းမာရေးရမပြည့်စုံဘူးအသေးရကြီးလာပြီဆိုရင်ဒါကအလွန်ကြီးတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကိုကအစဉ်ပြေနေသေးတော့ဒီဟာကိုသိပြီးတော့ဒုက္ခလို့နားလေခြင်းမှာနားလေမယ်နော်တကယ်တမ်းကအထက်ထဲမှာစွန့်စရာတွေကရှိနေတယ်အကြောင်းတရားတွေကမညီညွတ်လို့မပြည့်စုံလို့မစွန့်နိုင်ဘူးဟာဒုက္ခတွေဖြစ်တော့တာပဲဟုတ်လားစီမသွားရလို့စီတစ်စက်သက်သွားလို့ဟာပြဿနာတချို့ဆိုရင်မျက်ရည်တောက်တောက်ကြအောင်ခံရဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝရဲ့လူရလာရင်ဘဝရဲ့လူဖြစ်လာရင်ဒီဒုက္ခတွေကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တာတဲ့နော်အေးဒါရဲ့ပူဒါရဲ့စာဒါရဲ့မှုတ်သိဒါရဲ့နော်အစာဒါစာဒါရေးစားလိုက်ပြီးတော့ပါတော့ကျင်ကြီးစွန့်ရတာရဲ့ကျင်ငယ်စွန့်ရတယ်ပြီးတော့ပါဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အဂိတံဖတ်သောဒန္တတံဖတ်သောတတ္ထတံဖတ်သောတဲ့အဂိတံဖတ်သောနော်မီးနဲ့တွေ့ရလို့မီးနဲ့တွေ့မိလို့ထိမိလို့ပူဝါလောင်ရတဲ့ဒုက္ခအခမ်းအနဲ့မီးနဲ့ထိမိတာတွေလည်းရှိကြော်ရင်လော်ရင်နဲ့စီပေါက်တွေဆင်တာလည်းရှိဟုတ်လားနော်မီးနဲ့ကမကင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမီးနဲ့အခမ်းအနဲ့ထိမိလို့မီးလောင်ခံရတာတွေရှိတယ်တချို့အိမ်မှာလောင်တာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဂိတံဖတ်တော့တဲ့ပြီးတော့ဒန္တတံဖတ်တော့ဒန္တဆိုတာဒီနေရာမှာဒုက္ခနဲ့ရိုက်ခံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ထိလဲရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဒီမှာဒုက္ခဆိုတာက ကျွတ်တို့လူကိုရိုက်ဖို့အမျိုးမျိုးစီမံဖန်တီးထားတဲ့ဒုတ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။မတန်တဆိုတာအဲ့ဒီဒုတ်လောက်ကိုပဲရည်ရွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်တန်တဆိုတာဘေးလို့ဒီလိုလည်းပဲရည်ရွယ်တယ်။ဟုတ်လား။နော်တပ်ဝေတပန်တိဒန်တတတပ်ဝေဘာယန်တိမစ်ရှုနော်တတ်တော်တိုင်းတတ်တော်တိုင်းဒန်ကိုကြောက်ကြတယ်။သေရမှကိုကြောက်ကြတယ်။ဟုတ်လား။နော်မင်းပြစ်စိုးဒန်ငွေတန်ထောင်တန်သေးတန်ဟောဒန်နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့စကလုံးတွေနော်လူရင်လို့ဖြစ်လာရင်ဒီလိုဒန်မျိုးမျိုးအပေးခံရတာတွေရှိတယ်တချို့ကလေးလေးတွေဆိုရင်မိဘတွေကစကားနားမထောင်လို့ငိမ့်ငိမ့်နေဟုတ်လားတခါတည်းပါတော့ဒန်ပေးတာတချို့ဆိုခက်ကြမ်းကြမ်းဒန်ပေးတာတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒန်တဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နားလည်ရအောင်နော်အဲ့ဒီတန်ဖတ်တော်မင်းနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေတန်ထတံပတ်တော်နော်ဒုတ်တံအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေတတ္ထတံပတ်တော်တဲ့တတ္ထဆိုတာဒါအစရှိတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးပြောတာနော်ဒီခေတ်ပို့ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်လက်နဲ့တည်းရဲ့ကျေပြန့်လာတဲ့နော်သဘောတဘာဝတွေမြင်အောင်ကြည့်နော်ဒီဟာကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်အများကြီးစဉ်းစားကြံစနေရတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နဲ့တည်းကစမ်းတဲ့စမ်းတာကြီးအများကြီးဟုတ်လားအောင်ဩဇာကောင်းလောက်အောင်စမ်းကြည့်ဒါလောကကြီးမှာလောဘဒေါသတွေကအကြီးလာကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ရာဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတယ်လို့ဒေါသအကြီးလာတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်လည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတယ်နော်နော်လက်နဲ့ဆိုတယ်မျိုးမျိုးပဲယောဂါဘေးဟိုဒီယောဂါပိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂါဘိုးလက်နဲ့ဆိုရှိတယ်ဓာတုလက်နဲ့ဆိုရရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဒီလိုတွေအကုန်လုံးကြားဟူပါတယ်လက်နဲ့တွေမှာအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါပါတော့တတ္တဝါတွေကိုပြည့်စည်သွားအောင်နော်ဖြည့်စည်ဖို့အတွက်နော်တီထွင်ကြံစပြီးတော့ပြုတ်လုထားရတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးအဲ့ဒီလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်တတ္တဝါတွေကဆင်းရဲကြရတယ်ပြင်းထန်ကြရတယ်ပြည့်စည်ကြရတယ်အဲ့ဒါကိုတတ္ထတံဖတ်တော်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရလို့ဒုက္ခရောက်ရတာဒါဘဝရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်မင်းဒီဒုက္ခတွေတွေ့လိမ့်မယ်လို့မြော်လင်းအပ်တယ်လို့သူပြောတာလေခုကိုမျိုးရှိပါပြီနော်အေရာရဲ့ပူရာရဲ့အစာစားရာရဲ့ရေစားရာရဲ့ကျင်းကြီးရွှန်ရာရဲ့ကျင်းငယ်ရွှန်ရာရဲ့မိင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရာရဲ့ဒုံနဲ့ဒံနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရာရဲ့လက်နဲ့နဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတယ်နောက်ဆုံး၁၀ခုမြောက်ဒုက္ခတွေကဘာပြောတာတော့အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုရားအလွန်သဘောကျ၁၀ခုမြောက်ဒုက္ခကိုတော့အရှင်မြတ်ကြီးမြင်ပြတာဘယ်လိုမြင်ပြတယ်ဆိုတော့ညာတိပိမိတ္တာပိသင်္ကမ္မသမာကမ္မရောတန်တိ။နော်ရွှေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစုဝေးရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝထဲကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်ကြတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းခံရလိမ့်မယ်လို့ပေကြပေါ့ညွန်လဲအပ်တယ်။ဟုတ်လား။လူရလို့ဖြစ်လာရင်မိသားစုတော်အနေဆုံးရှိရအောင်နော်။ရွှေတွေမျိုးတွေလည်းပဲတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိကြတာပဲ။ဟုတ်လား။ခြေရတဲ့ခင်ရတဲ့လူတွေလှုပ်ဖို့ကံပဲတွေမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေဆိုတာလေကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုယ်တော့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ဘဝတည်းကိုဘာလို့မလုပ်ဝင်ရောက်ရွှတ်ဖက်လိမ့်မယ်တဲ့မခံကျင်သိတော့သိမ့်မဖြစ်ပါနဲ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းသူများဘဝတည်းတွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ရွှတ်ဖက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သူနှိပ်စက်လို့ကိုရှင်းရရှိတယ်လို့ကိုနှိပ်စက်လို့သူရှင်းရတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဒါမိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီလင်မယားပါနော်အကြီးမားဆုံးသောအနှောင်ဖွဲ့မိဘနဲ့သားသမီးပေါ့ပိုးတောင်ကြီးမားသေးတယ်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပြက်လဲမပြက်နိုင်ဘူးသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခကိုမခံခြင်းလဲခါမှာပဲအဲ့ကိုကလည်းပေးတာပါပဲကိုပေးတာကြတော့လူတွေကသိရင်မှသိပဲဟုတ်လားသူများပေးလို့ကိုမရချင်တာကြီးပေးပြီရှင်တော့အလုံးကိုသိကြတယ်ဟုတ်လားအဲကိုကပေးမိနေတာလေးတွေကိုလည်းသတိထားရမယ်ကိုသူများပေးတာကြီးမြင်လို့မရအောင်နော်ကိုယ်ကလည်းသူများကိုမပေးမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အခုဒီမှာပြောတယ်ဘလောက်ရှောင်ရှောင်လွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးနော်ရွှေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစုစည်းရောက်ရှိလာပြီးတော့ကို့ဘဝထဲဝင်လာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရလိမ့်မယ်တဲ့ဒုက္ခဘယ်နှမျိုးပြောတာတော့ဆယ်မျိုးပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုသူကအဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဒါဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခတွေထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြတာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေကဒီလောက်တင်ကရလားခဲကမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ပြိဿသမုပ္ပါပါဠိတော်လူတိုင်းလူတို့ယွနေကြတာနောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးမှာဘလို့လေးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတော့နော်ဇာတိပိစေဟာဇရာမရဏတောကပြိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘွန်တိနော်မွေးဖွားလာရပြီလူရင်လူဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့အိုရလိမ့်မယ်နားလိမ့်မယ်သိရလိမ့်မယ်ရှိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးရလိမ့်မယ်ကိုရှင်းမှုရှိရှင်းမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတွေကိုကျုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသတမှုရေရောဟောတိဟောအဲ့ဒီပိုက်လေးကတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးအကြိုက်ဆုံးပဲဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသတမှုရေရောဟောတိဘဝဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့တက်တက်ဆင်းရဲသောတဘာဝတွေရဲ့အစုအပုံကြီးဖြစ်နေခြင်းများသာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါအမှန်ကုန်ဆုံးအမြင်နဲ့ကြည့်သွားတာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စကဘဝရဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့မြင်ဖို့ပဲဒါပဲတကယ်ကကျန်တာတွေကဒါကိုသိဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့အထောက်အကူပြုဖို့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြရတာတကယ်ပန်းတိုင်ကဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝလို့ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာမက်မောမှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲအမှန်တရားကိုသိမှလည်းမက်မောမှုကနည်းမှာမမောမှုနည်းမှလည်းပဲမမောမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေအကုန်လုံးနည်းသွားပါဟုတ်လားတပုံးတို့ဘဝမှာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေဆိုတာကဒီသမှုရိယသစ္စာမမောတွေ့တာမှုလောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာတွေကြီးပဲတကယ်ကဟုတ်လားကိုနားလေသည်ဖြစ်စီနားမလေသည်ဖြစ်စီကိုဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းသူတို့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းတခြားသောအမျိုးမျိုးသောအရာတွေရဲ့အပေါ်မှာဘုံဘုံတို့ရဲ့နော်အမှန်မသိနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုမက်မောမှုတွေ့တာမှုဒီလောဘတက်ဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကလက်သေးတရားခံအကြောင်းတရားကြီးပဲသူ့ကိုမလျှော့နိုင်တဲ့မြတ်ဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ဘူးသူဖြစ်နေတဲ့မြတ်ဒုက္ခတွေဟာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုချုပ်ငင်းအောင်မလုပ်ရလေတဲ့မြတ်ဘုံဘုံတို့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမငြိမ်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့သစ္စာဆိုတာဘာလို့ရမယ့်သစ္စာလဲတော့ပေရှားပြည့်ရမယ့်သစ္စာသူ့ကိုပယ်နိုင်မှဒုက္ခငြိမ်းမှာမဟုတ်လို့သူပယ်ရမယ်။သူ့ပယ်ဖို့ဆိုရလဲဓာတ်ရိုက်ပယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ तू ကဘယ်ပုံမှာမက်မောနေတာလဲ။တကယ်တမ်းကဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပုံမှာ तू ကမက်မောနေတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လို့ဆိုရင်မမက်မောဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလို့ကိုမက်မောနေတဲ့အရာတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဖုံးဖုံးတို့မြင်ရင်သမှုရိယသစ္စာကိုပယ်ရှားတဲ့ကိစ္စသူ့အလိုလိုဖြစ်သွားတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာ။ဟုတ်လား။လောဘကိုမကောင်းလို့ဖုံးဖုံးတို့ကလောဘကိုတိသန့်ဒီတိုင်းကြီးလျှော့ပြစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလောဘအနေအများဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်နေတာအောင်ဆိုတော့နော်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘယ်တိုင်းဓာတ်ဒီတိတယ်လဲမတိဘူးလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်နေတာဟုတ်လားမြင်နေရတာတွေကြားနေရတာတွေစားတော့နေရတာတွေတွေးထိနေရတာတွေတွေးကြံမိနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချမ်းသာတာတွေဆင်းရဲတာတွေဝမ်းသာတာတွေဝမ်းနေတာတွေတုံ့ပြန်နေတာတွေဘဝမှာဓာတ်တွေဖြစ်နေတာကိုဘဝခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ပေါ်မှာဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအမှန်မမြင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံဘာဖြစ်နေတော့တွဲကပ်နေရတာဒါတွေကိုအကောင့်ထင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့မမောနေတာအဲ့ဒီမမောမှုကြောင့်ပဲဒုက္ခတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဒုက္ခမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်မမောမှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မမောမှုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါအခုဒီသုတ်တန်လေးကဒုက္ခကိုနားလေဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟောထားပြီးသားပဲလေဧဝမေတ္တကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသတမှုရေရောဟောတိဘဝရဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဒုက္ခကြီးတက်တက်အစုအပုံလိုက်ကြီးဖြစ်နေတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့ဒုက္ခအစုအပုံကြီးဖြစ်နေတာလို့ဘုရားအတိုင်ဟောသွားတာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့မြင်ရင်မြင်တဲ့လောက်အဲ့ဒါရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘနည်းမယ်လောဘနည်းရင်နည်းတဲ့လောက်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတွေလည်းနည်းသွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီတုတ်တမပြောတာကနော်အဘိနိဗ္ဗတိအောက်သောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းဒီဆင်းရဲတယ်ဘဝဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့မင်းဒီဆင်းရဲတွေရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးသူပြောတော့ဆယ်မျိုးအေရာရဲ့ပူရာရဲ့ဆက်လောင်မှုသိတာရဲ့ကျင်းကြီးခြင်းငယ်စွန်ခြင်းသားရဲ့စွန့်ရတာရဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့မှာတော့မီးနဲ့တွေ့တာရဲ့ဒုတ်တန်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တာရဲ့လက်နဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတာရဲ့ပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ရတာတွေဆွတ်ဖက်ကြတာတွေရဲ့ဒါတွေကိုခံရနိုင်မယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။အဲဆက်ပြီးတော့သူပြောပါတယ်အနာဘိနိဗ္ဗတိယတဖန်မဖြစ်ချင်းရတော့ဒုက္ခချမ်းသာတယ်။ နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်ရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဘလို့ချမ်းသာတယ်လဲဆိုရင်ဒီချမ်းသာ10မျိုးကိုသင်တရားပေါ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုအပူကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့ဘူးအအေးကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့ဘူးစာရာတွေမှုတ်သိတာတွေမရှိတော့ဘူးကျင်းကျင်ငယ်စွန့်ကျင်တာတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားမိကြောင်ပူရတာတွေနှုတ်တွေတန်တွေအမျိုးမျိုးကြောင်ပူရတာတွေဆင်းရတာတွေလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင်ဆင်းရတယ်မရှိတော့ဘယ်ရွှေမျိုးဘယ်ရွှေမှလည်းလာပြီးတော့ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်တာလည်းမရှိတော့ဒေသနာလေးကြည်ရတာအပေါ်ယံဆန်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ဘုဖို့စိတ်ထဲမှာတော့ဒါတော်တော်လေးနဲ့တယ်လို့ထင်တယ်။ဘုဖို့ကကိုရနေတဲ့ကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတကယ်တမ်းကအမှန်သိအောင်မစဉ်းစားမိဘူးတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်တိဥ္စာကဟုတ်လား။အဘွားရဲ့ပုံမှာမမောမှုဒီဒေသနာမျိုးကိုနာယူခြင်းအဖြစ်တိုင်းတာတစ်ခုထိယောနေစေနိုင်နေလို့ဆိုလိုက်ရနော်။ဟုတ်လား။ဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တသက္ကနိပတ်ထဲမှာပထမဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာ။နော်သူ့နောင်နာလေးမှာဒုတိယဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံတော်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာလည်းဒီပရိပိုက်ကပဲမေးတာသူ့ကြတော့သူကဘယ်လိုမေးတာတုံးဆိုတော့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ဒီသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ယဟန်နေကိုရင်နေသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲစောလောကပြောတဲ့သုတ်တံကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာအခုမေးတာကဘာတော့သာသနာတော်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တီးသန့်မေးတာအဲ့လိုမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုတော့သာသနာပေါ်မှာပျော်လို့ရှင်ချမ်းသာပဲမပျော်ရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ဟောဘယ်တော့ကောင်းလဲနော်သာသနာပေါ်မှာပါတော့ပျော်မှုရင်ချမ်းသာပဲမပျော်မှုရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ပျော်လို့ရှိရင်တဲ့အိမ်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ပွားနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ထိုင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရက်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရွာထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်တောထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်တပင်းအောင်နေလဲချမ်းသာတယ်လွင်တီးခေါင်နေလဲချမ်းသာတယ်ပိဋကနေလဲချမ်းသာတယ်ဘယ်နာနေနေဘာဖြစ်နေနေပျော်ရင်တော့ချမ်းသာနေတာပဲဟုတ်လားမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့ရက်နေရင်လဲဆင်းရဲအိမ်နေရင်လဲဆင်းရဲတယ်သွားနေရင်လဲဒီအကြောင်းပဲသူတွေးနေမှာလေဣရိယာပုတ်လေးပါအကင်ပြောတာနော်နော်တပင်းအောင်နေနေတယောက်သေးပဲနေနေလွင်တီးခေါင်ပဲနေနေလူကြားပဲနေဘယ်နာနေနေဘလို့နေနေမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့မဖြစ်ပြီတော့ဆင်းရဲပြီဘလောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာအတွက်မေးတာတော့သာသနာပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကွက်ပြီးတော့မေးတာအဲ့ဒီသုတ်တံလေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဘုံဘုံဘုံထင်ပါလေဦးသိန်းဖြစ်ပြီးကသာနော်အဲ့ဒီသုတ်တံလေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖတ်ဒါအလွန်သဘောကျတော့အမတ်ဆုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိနော်ဘလောက်ကောင်းတော့ဒီအခုပထမဟောတာဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့သူကအကုန်လုံးကိုခြုံကုန်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောတာသူကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တာပေါ့တိုးတော့လေးနဲ့တယ်မလေးနဲ့ဘူးဆိုတာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲကိုနော်အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဘဝင်ကြသွားဖို့ကလိုရင်းပဲလေနော်သာသနာပေါ်မှာဘယ်ဟာချင်းချင်းရဲ့လဲဘယ်ဟာချမ်းသာလဲဆိုတာကျတော့ဒီလိုဖြေလို့ရမလားမရအောင်ဟုတ်တာပေါ့ပျော်ရင်ချမ်းသာတာပဲမပျော်ရင်ဆင်းရဲတာပဲဒုက္ခကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့တစ္ဆာရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ဘဝဖြစ်ရခြင်းဟာဆင်းရဲပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းဟာချမ်းသာပဲဒီဟာကိုဘုံဘုံတော့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမလုပ်ထားဘူးနော်ခေါင်းထဲကိုဒီဒေသနာကိုနော်နားလေအောင်လုပ်ထားပြီတော့ခဏခဏလေးစဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟိုတုန်းကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာစာအုပ်ကျမ်းစာအုပ်တော့ရှိတယ်စာအုပ်ရဲ့နာမည်တော့ဘုရားကောင်းကောင်းမှတ်မိတော့ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောသုခနော်ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောဒုက္ခဒီစကားလုံးနှလုံးလေးရတယ်ဒီအိဗယ်နဲ့တူတူပါမယ်။ဥပါဒါဆိုဖြစ်တာပြောတာ။ဥပါဒောဒုက္ခဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခပဲ။ဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေမှန်တယ်ညအဲ့ဒါဒုက္ခမျိုးတွေ။အနုပါဒါဆိုတာမဖြစ်တာကိုပြောတာ။နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာ။နားလည်ဖို့အရန်ခက်တဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်။အနုပါဒောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်တမ်းကချမ်းသာတာ။ဒီစကားလုံးတွေကိုပုံပုံလည်းပဲနားလည်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကအရိယာဖြစ်မှပြပြပြပြနားလည်မဲ့အတိဘယ်လေးပေါ့နော်အခုကျွတ်တို့ဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးမြင်တာကြားတာအခုအတန်းကြားတာဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေအမျိုးမျိုးတွေးနေတယ်ဖြစ်နေအဖြစ်တရားတွေပေါ့တရားတွေသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအကုန်လုံးပါတော့ဖြစ်တဲ့သဘာဝဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့သူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝမှန်သမျှတည်းမဖြစ်သွားပျောက်သွားတာနော်ဓမ္မစကြာတယ်မဲ့ပါတယ်မို့လားအဲ့ဒီပါလေးလေရန်ကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံတိသမှုရိယဆိုတာဖြစ်တဲ့သဘောကိုပြောတာနိရောဓဆိုတာပျောက်သွားတဲ့သဘောကိုပြောတာ ဖြစ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှသည်အကုန်လုံးချုပ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်။ယံကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မတပ္ပန္တနိရောဓဓမ္မတိအဲ့ဒါကိုသိတော့ရှင်ကုန်တင်ညာဘာဖြစ်သွားတော့ပေါ်တာဘာဖြစ်သွားဟုတ်လားကိုဒီမှာဒီတုတ်တန်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ဘုံဘုံကကောင်းတဲ့ပေါ်တာလေးတွေကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လားဥပ္ပါရောဒုက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်တယ်များအဲ့ဒါပါမကောင်းတဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲအနုပ္ပါရောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်ချမ်းသာတာကျွတ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အများကြီးကြိုးစားလိုက်မယ်ဟုတ်လားကျွတ်ကဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကမှဒါလေးကတော့ဆင်းရဲဒါလေးကတော့ချမ်းသာလို့ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်နေကြတာဟုတ်လားကိုစိတ်တိုင်းလေးကြားမယ်အကောင်းတာလေးမြင်ရမယ်ကြားမယ်အဆင်ပြေတာလေးကိုကြိုက်တာလေးတွေကြားရမယ်နားထောင်ရမယ်အင်းကြည့်ရမယ်စားတော့ရမယ်တွေ့ရကြုံရမယ်ကိုစိတ်ထဲနဲ့သဘောကျတဲ့အာယုံလေးတွေနဲ့တွေ့ရပြီဆိုရင်ဘုံတော့မဖြစ်တော့အာตายရမယ်ဘဝတော့တကယ်ကိုချမ်းသာနေတာဒါပဲလူလေးနေနေရရင်ကိုပျော်မွေ့ရင်နေတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါဟာအကောင်းတရားမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဘုံတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုံရိုးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အာယုံကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတခံစားနေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတော့ဘုံတော့အဲ့ဒါကိုအလုံးကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာသို့တော့သူ့ထက်မြင်မားတဲ့ချမ်းသာကိုဘုံတော့ကရှာဖွေမယ်ဆိုရင်တွေ့ရှိရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီရုပ်တွေနဲ့အကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းလို့အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်တမ်းတဘာဝလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားရသော်ဘုရားရဲ့အစုံမှာလူရင်းကတကယ်တမ်းကအဓိကကျတဲ့အစုံမှာဒါပဲနော်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဟုတ်လားတော့ဒါသစ္စာ၄ပါးကိုနော်သိဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့တုတ်တန်လေးတဘုတ်ကိုဘုံကပြောပြတာဟုတ်လားတော့တုတ်တန်ရဲ့နာမည်လေးလည်းမှတ်ထားဒုက္ခတုတ်တန်နဲ့တာမဏကပရဝိကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတာငါရှင်သာရိပုတ္တရာဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအတဘာပြန်ပြောငါရှင်တဖန်ဖြစ်ရခြင်းသည်ဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာပဲလို့အဲ့ဒါကိုသူအကြောင်းပြချက်ဘယ်နှမျိုးထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဆယ်မျိုးစီပြီးတယ်နော်ဘဝဖြစ်ရပြီဟေ့ရှင်အေးရလိမ့်မယ်ပူရလိမ့်မယ်နော်ဆာလုံးမှုတိတ်မှုတွေကိုခံစားရလိမ့်မယ်ခြင်းကြီးခြင်းငယ်ဆွတ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကြုံရလိမ့်မယ်မိနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲနော်ဒုက္ခတို့ဒဏ်တို့နဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲဆွေတွေမျိုးတွေမိဆွေတွေလာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရတဲ့ဆင်းရဲဒါတွေကိုသင်ဟာရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်။တကယ်လို့ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဆယ်မျိုးတွေ့ကြအောင်မရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တခုခုအစင်မပြေတာဖြစ်တိုင်းလည်းပဲဒီတုတ်တန်လေးကိုအသုံးချတဲ့ခြင်းနဲ့ဘုံဘဝနော်လူမှအပြစ်မတင်နဲ့တခုခုဒုက္ခဖြစ်တိုင်းဟုတ်လားအလုံးကအပြစ်မတင်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်စရာဒီကိုကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခကဖြစ်နေတာအဓိကအကြောင်းတရားကအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒီကိုကြီးဖြစ်နေဘာမဆိုဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ချင်းမှလည်းဖြစ်မယ်တချို့ဒုက္ခတွေကတော့ဒါသည်ဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုဘုံဘုံကြောက်မှာတိလရှင်ဝတ်ထားတယ်တိလရှင်နေမန်းလေးမှာပဇောင်းကင်းစားဖြစ်မှာကြောက်နေတာပေါ့နော်အတွင်းကခွဲမရသွားတွေနှုတ်လည်းမရအပြည်တွေကထွက်နေပါရကြီးဖြစ်နေအပြည်မကန်နေခွဲဘယ်နာလေးရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မရှိဘူးသူဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာနော်ကိုယ်ကဘယ်နာမှမဖြစ်လို့ဘယ်နာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပမထင်လေနဲ့ဟုတ်လားမျိုးစုံမှာဘာလို့တော့ဖြစ်နေရပဲအနာတော့နာခဲ့သူဖောက်ပြန်နေတဲ့နေရာဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့ကိုယ်စီကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအရှင်မပြေမှုတွေရောက်မလာဘူးလို့ဟိုကတော့ပြောလို့မရဘူးဒုက္ခမျိုးစုံသူအကုန်ဒိုင်ခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလက်ခံနေပေါက်ဖွားနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘလို့အရှင်မပြေမှုပဲတွေ့တွေ့ဟိုတသုံးတယောက်ကကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြလို့လို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းသူ့ကိုအပြစ်မတင်နဲ့ကိုကိုကိုသာအပြစ်တင်လိုက်ဟုတ်လားဖြစ်နေလို့မင်းဖြစ်နေလို့ဒါကြုံရတာမင်းဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ဒါကြုံစရာအကြောင်းရှိမလားရှိဘူးကျွတ်တော့တရားကနော်တဘာဝမကြနေမယ်ထိုင်မယ်ပြောမယ်ပြုမယ်ကိုဘဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကြောင့်ကိုဒုက္ခရောက်တာလို့ပဲလွယ်လွယ်လေးဘုံဘုံတို့ကကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒီရှုတော့ကဘုံဘုံတို့ကသိပြီတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးခုပြောနေပြီလေနောက်ဆုံးဟာလေးဘုံဘုံသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမေးရွှေရေရွှေမျိုးတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ်ဘာလို့လဲတော့ဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ကြတာကိုကဒီလိုဖြစ်နေတာ तू ကမဟုတ် तू ကဟိုလိုဖြစ်နေတာ तू ကဟိုလိုဖြစ်နေကိုကဒီလိုဖြစ်နေကိုဖြစ်နေတာ तू ဖြစ်နေတာမတိုက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နဲ့မဖြစ်ကြပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြတော့တာပေါ့နော် तू လည်းဒုက္ခရောက်ကိုလည်းဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တစ်ခါလေစဉ်းစားပေါ့လူများပေါ်ရတဲ့ဝင်ပြီးတော့ငါဘလို့ဖြစ်နေတာညာလို့ဖြစ်နေတာတွေတွားပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒုက္ခပေးသူဖြစ်မှာစိုးရတယ် ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကဒုက္ခပေးတဲ့သူဖြစ်မှဆိုရင်ကိုယ်လည်းဒုက္ခပေးတာမျိုးဘာလို့တော့ကျုံရနိုင်လဲနော်ဟုတ်လားကိုယ်ဒုက္ခပေးတာကျုံရင်တော့လည်းပဲဒီဒေသနာလေးနဲ့နော်တွေးညှိပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုအောင်တော့အဖြေမှန်ရအောင်ရှင်းတာစိတ်ကအဖြေမှန်ရသွားရင်တက်တာသွားတာပဲကျတို့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတာတွေပင်ပန်းနေတာတွေအသိမပြေးနေတာတွေဟာများသောအဖြစ်အဖြေမှန်မရအောင်အဖြေမှန်မရတော့စိတ်ကဒုက္ခဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဖြေမှန်မရတော့အဖြေမှန်ရအောင်ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့တကယ်ကိုလောကရဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုအဆုံးစုံသိသွားမြင်သွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ဇကားတွေကိုဘုံဘုံတို့ကနားထောင်နဲ့အလေးအချင်းရှိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားဆဆဟောဟောရင်ဘုံဘုံကပြောတာတရားနာယူခြင်းအပြင်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းတွေကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်။အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေပါလဲ။စိတ်ကိုငြိမ့်စေတဲ့အေးစေတဲ့ချမ်းသာစေတတ်တာစေတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီအတိဉာဏ်ကပဲဖုံဖုံတို့အတွက်အားကိုးရပဲသူကပဲချမ်းသာသေးမှသူကပဲငြိမ့်အေးစေမှာတော့သူမရှိလို့ဖုံဖုံတို့မှာဘာဖြစ်နေတော့ပူလောင်ရဆင်းရပင်ပန်းရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအတိဉာဏ်ကိုတရားနာယူမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်ရနိုင်တာတော့လည်းမဟုတ်တရားရှုမှတ်ခြင်းအပြင်လည်းရနိုင်တယ်နော်နီးမျိုးစုံနဲ့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်နီးမျိုးစုံနဲ့ရအောင်လုပ်နော်တရားနာယူတဲ့ကိစ္စအားလည်းဗျအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနော်ချမ်းသာကြောင်းတရားတွေကိုစူးစမ်းအထောက်ရရောက်တယ်နော်တရားနာယူခြင်းအားလည်းဟုတ်လားဒါမလို့မုံမြဲတဲ့နော်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်အခုစူးစမ်းပေးကြပြီနော်ပြောရရင်ရှင်းကပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအခုတရားနာလို့ကုစိတ်တရားနော်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိသိရတဲ့မြင်ရတဲ့နော်ကုသိုလ်သဘောလေးကတာလွန်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအင်းအတဘုံတို့ကုသိုလ်စိတ်တွေကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တွေနော်အလွန်မြင့်မြတ်စွာကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်သွားကြပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုတင်မြန်ထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေလို့စိတ်ထဲကအဲ့လိုလေးညွတ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတက်တဲ့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုတင်မြန်ထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း
1: အုံခဏလေးနေကြပါဦး။ဟောဒီအင်းဒီအရာတော့ကြောက်တန်းပြီးဟောတော့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဟောဒီရတော်တာဆရာကြီးအဖွဲ့ကအင်းသူတို့ရိုက်စားတဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်ကလေးအကြောင်းပြောပြရအောင်မယ်တဲ့ဗျာ။ဘုန်းကြီးရတော်လည်းပဲမင်းဆရာပြောလို့ဆရာမရှိဆိုတဲ့သက္ကပုံရှိမန္တိစရောဆိုတဲ့မင်းဆရာကြီးတစ်ပါးပြောထားတဲ့ဇာကူဘုန်းကြီးတို့ကထပ်ပြီးတော့အတိတ်ကဖွင့်ဆရာလို့ဆရာမရှိပါဒီရကောတာဆရာများအတန်တွင်းတဲ့ဇာကများကသူတို့ဓမ္မလက်ဆောင်လေးလည်းပဲဝေချင်ပါလေဒကာဒကာမတွေနဲ့သိတယ်နဲ့တရားလေးသူကိုရှာပြီးတော့ပြေးပါဆိုတော့ဘုရားစဉ်းစားဟာကနေ့တော့လူမျိုးကသူတို့ကကိုလက်မျိုးထိုးနေရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုလက်ကုံးကြောင်ကပြန်ပြီးထိုးနေတယ်ထိုးတဲ့သကပုံကိုပဲပြောမိတာကလက်ကျိုးကတော်ရာထိုးပြင်တယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကိုလက်သုံးချောင်းကထိုးလျက်သာရှိ။ဘာလဲဆိုတော့အားလုံးအစကအရှင်မပြေမှုဖြစ်တာဟာပြင်းမဲ့လောကဒါလောကကြီးကိုလက်ကျိုးထိုးပြနေပဲ။မိပြေမယ်လို့အမှန်ကတော့မိမိတို့ရဲ့လောဘမိမိတို့ရဲ့ဒေါသမိမိတို့ရဲ့မောဟဒီလောဘဒေါသမောဟသုံးပါးမိမိတို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဒုက္ခမှကိုယ်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲဒီတော့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေ့တယ်ဆိုတာဘိဟိတလောကကြီးကိုကြည့်မဲ့အစားဖျားအလိုတော်လဲကြမိမိတို့တဏ္ဍမှာလောဘဒေါသမောဟကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍကဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုအပြစ်မြင်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင် လိုက်နာကျင့်သုံးရဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးတော်ကြီးရဲ့မကတိဝလင်္ကာပိုက်ရှင်288ခုမြောက်အပိုက်သေးကအကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီကြောက်ွယ်တရားသုံးပါးရဲ့အကြောင်းကိုသတော်ကြီးရေးသားဖွဲ့ဆိုထားတဲ့လင်္ကာလေးကိုကောက်နှုတ်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးသူတို့ကိုပြီးပါတယ်တရားလက်ဆောင်အနေနဲ့ယောက်ျားမိန်းမကျင်ကာလ၌အကျဉ်းအခါမှာမိန်းမယောက်ျားပြည်ရမဟုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလောဘတရားဇေယျညာတရက်ပြန့်ပွားမသိဆိုတာလောဘတရားလောဘဇေယျပြုတ်များပြီးတော့လူတွေဟာလောဘတွေပြန့်ပွားနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ထူကြောင်းဖြစ်ကြလောဘတရားပွားများခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းဟိတ်ကြောင့်ဒုဗ္ဗိခန္ဓရအကကြီးကြ၍ဆိုတာတတ်တော်ပါလေအစာကြီးတာခေါင်းတာရှားတဲ့ဒုဗ္ဗိခန္ဓရအကကြီးကြတတ်တယ်ထို့ကြပါဆိုရဲ့အများသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလောဘမုန်းမွန်နေတဲ့ရားထဲမှာငါတယောက်ဖြင့်လောဘသိမ့်ကြီးမယ်ဆိုပါလေအဲ့ဒီလိုသိသိလို့ရှိရအများဒုဗ္ဗိခန္ဓရဘေးရောက်တဲ့အထဲမှာကိုဒုဗ္ဗိခန္ဓရဘေးကလွတ်မှာအများဒေါသမိုးမွန်လို့သတ္ထန္တရကကြီးရောက်နေကြဇေကမူမိမိကဒေါသကိုချုပ်ပြီးသိသိပယ်ရှားထားရင်ကိုသတ္ထန္တရကမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လောဘဟိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ထိုကြောင့်ဟိတ်ကြောင့်ဒုဗ္ဗခန္ဓရကတိကြ၏ငတ်ကြမုတ်ကြမဝရည်သာတောက်တာဂါလင်များစွာသိပြောက်ပြစ်တာရောက်၏သိညာတော့လေလောဘကြောင့်ပြစ်တာတို့ပေါင်းရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကြောက်ကြောက်ပေါ်လေကြောက်ဖို့ရံပြောပါဒုတိယကမိဒတ်သမီးဟုံကုန်ခတည်းရဲ့ဒေါသဟိတ်လွန်ပြန့်ပွားပွန်းတော်ပွန်းဆိုတာများတယ်မိတောက်ကလေးဟုန်ဖုန်ခါပြီးတော့ဒေါသခေါ်တော့အကုသိုလ်ဟိတ်ဇတဝါဒီလုံးနေမယ်များနေမယ်ပြန့်ပွားနေမယ်ဆိုရင်နဲ့သတ္ထန္တရကကြီးကြတတ်တယ်လက်နဲ့ပေးတယ်နေနဲ့ဇတဝါဒီပြည့်စည်ပြုံးပြီးတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုသတ္ထန္တရကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသတ္တန္တရကတိကြည်သတ္တရဖြတ်ကြအာဃာတဖြင့်သီထတုံရောက်ငရေရောက်ဤဒေါသမိုးမွန်လို့ဒီဒေါသမသိသိပဲနဲ့သာသေသွားရင်ငရေရောက်တတ်တယ်တဲ့တော်ကြီးကတံခူကရအောင်ပေါ့လေတတိပင်းနှိုးစော်ခဲ့တဲ့လင်္ကာပိုက်ဖြစ်ပါထို့နောက်ညာနာနိဗ္ဗာန်ကြကြောင်းအသိဉာဏ်ပညာလိုက်စားရမှာမလိုက်မစားပဲနဲ့မိမကောင်းပေါင်းဉာဏ်ဖြင့်ရမယ့်နေရာဒီမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဝင်ပြီးတော့မောဟလွှမ်းမှုအုပ်စိုးလာခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတော့မောဟ

0: ဒနာကယောဂအမျိုးမျိုးဝေဒနာအမျိုးမျိုးနဲ့ခန္ဓာပြက်ကျွေသေသူတွေပေါ်တတ်တယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ကန္နာမှာဒီမဖြစ်သေးတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားများမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားများလည်းပဲနောက်အညွတ်အညွတ်မတက်အောင်ပေရှားနိုင်အောင်သူကြိုးစားမှပဲဒါမှကတိသုံးပါပါလွတ်မြောက်မှာပဲအဲ့ဒီလိုပတိသံဝေကရအောင်ပထမမျက်နာကအဘိဓိဟိတ်သုံးပါးကြောက်ွယ်တရားကောင်းရှိပြတ်ပြီးတော့တရားရဲ့ဆောင်တစ်ခုပြောပါအဲကျိုးမျက်နာကသူကဘေးရန်တားကြောင့်တရား၅ပါးဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေမိုးမွန်နေတဲ့အခါကျတော့လူတွေမှာဘေးရန်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရောက်တတ်ပုံရွေ့ရောက်တတ်အဲဒီလိုဘေးရန်ရောက်လာရင်၎င်းဒေယံကလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ဒီဒေယံကိုပေရှားတမ်းမြှုပ်ရန်အတွက်ဘယ်လိုတရားများတို့ကျင့်သုံးရမလဲဒီလိုမေးစရာရှိတော့ဇာတိများဇပ်ပေနမန္တေနသုပါတိတေနအနုပဒာမီနပဝေမိယာဝါယတ္ထာယတ္ထာယတ္ထလဘိဒအထံတတ္ထာတတ္ထာတတ္ထပရကမေယမြတ်စွာဘုရားဇပါဠိတော်ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဘေးရန်တစ်ခုခုရောက်လာရင်တဲ့ဘေးရန်ဟန်တာကြောင့်ဤကောင်၅ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဤကောင်၅ပါးကဘာလဲဆိုတော့ပထမဇပ်ပဇပ်ပဆိုတာပါဠိလိုမြန်မာလိုမန္တန်စိတ်မန္တန်စုတ်တာမန္တန်စုတ်တယ်ဆိုတာကမန္တန်ဆိုရင်လောကကလောကီကအုံနဲ့ဖွားဟဲ့ဆိုတဲ့ဒီမန္တန်လောက်အောင်မေမဟုတ်ဘူးဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်များကြတော့ဗုဒ္ဓမန္တန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓတရားတော်များရွတ်ပွားတရစေမှုကိုဗုဒ္ဓမန္တန်စုတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာဝကဗုဒ္ဓရဲ့သာဝိကဒုဖရာရဲ့မန္တန်ဒုဖရာရဲ့ဂါထာပြန်ကိုတို့စုတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးမေတ္တာဘာဝနာကိုပေါ့လေနှုတ်မြတ်ပြီးတော့ပို့နေရင်လည်းပဲဒါမန္တန်ဆုံးနေတာပါပဲအဲပရိတ်တရားများရွတ်ပွားနေရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓမန္တန်ဆုံးနေတာပါပဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဇပိနာတဲ့မန္တန်ဆုံးချင်းချင်း၎င်းမန္တန်ကတဲ့မန္တန်မဆုံးတတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲပညာရှိများနဲ့တိုင်ရင်ပါတဲ့တိုင်ရင်ချင်းကြည့်ဟူသောဒုတိယနည်းဖြင့်တော်၎င်းနဲ့ပြီးတော့သူဘာတိဒေနချစ်ဖွယ်စကားပြောပြခြင်းဖြင့်၎င်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ယန္တူကိုကိုကချစ်ဖွယ်စကားနှုတ်ကောင်းကြည်ဆိုးနှုတ်ချိုရင်ရှိုးစကားပဲဘလောက်ပဲယန္တူကအကျဉ်းစကားတွေပြောနေစေကမူကိုကပြိယဝါစာချစ်ဖွယ်စကားသင်္ဟတရားကိုကိုကကျင့်သုံးရင်အဲ့ဒီယန္ဟာငြိမ့်တတ်တယ်တဲ့ရူပတိတေနအနုပဒာနေနပဝေမိယာဝါတတ္တိယနိကအနုပဒာနေနလက်ဆောင်ပနာတစုထိုးခြင်းပေးခြင်းဖြင့်လည်းပဲဒီသေးဒီရန်ကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရတယ်တဲ့ဒီရန်လွတ်မြောက်ခြင်းရင်လက်ဆောင်ပနာတစုများလည်းပဲထိုးခြင်းလည်းပဲဒီရန်လွတ်ကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်ပါလေဒီနည်းနဲ့မသိဉ္ဇမူပဆိုရင်ဆွေမျိုးဆက်နွယ်ပါဠိတော်အရပဝေမိယာဝါဒီနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုလောကခြေမျိုးဆက်ွယ်လို့မရရင်ဓမ္မခြေမျိုးပဲဆက်ွယ်ပေးရအာမောင်ကြီးလဲဒုက္ခဘာသာတွေပါကျုပ်တို့လဲဒုက္ခဘာသာတွေပါဖရာကြီးဟူသောဖခင်မဲတော်တစုတွေကမွေးဖွားလွတ်တဲ့ဟုတ်လားတဖကြီးရဲ့သားတဖကြီးရဲ့သမီးတွေပါအဲ့ဒီလိုအမျိုးဆုံးပေါ်ဒီဘာသာယုတ္တကနေပြီးတော့ဒုက္ခကိုခမဲတော်ကအရာထားပြီးတော့ဤကဲ့သို့သူမျိုးဆက်မယ်ရင်လည်းဖြစ်ပါဤမိမာမျိုးနဲ့ရောက်လာတဲ့ဒေယံကိုဟန်တားရမယ်တဲ့ဤမိမာမျိုးနဲ့မှမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မန္တံလံကိဉ္စီကရောမိဒါနီတဲ့ဤမိမာမျိုးနဲ့မရမှကမ္မတရာကံသာအမိပဲကံသာကံမူချတယ်လားနောက်ဆုံးမိမာမျိုးသုံးလို့မရမှကံမူချပါတဲ့ဘုရားဟောထားတဲ့ရတ်တော်ကလာတဲ့ဂါထာကို မန္တိသရောဘုရားကြီးကသူရဲ့မဂ္ဂဒေဝပိုက်ရှင်283ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လူဤအလျောက်မျက်မှောက်ဘေးရန်ဖြစ်ခဲ့ရန်တော်လူအလျောက်လူဘဝဆိုတာဘေးရန်အလွန်ပေါများတဲ့အတွက်မျက်မှောက်သစ္ဆုတ်ဘဝမှာဘေးရန်ကဆုံးတရားပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်းနဲ့ဖြစ်မန္တန်ဆုတ်ပြီတဲ့ဒါတနည်းဘုရားမန္တန်မြတ်ရွပွားခြင်းဒီနည်းနဲ့လည်းပဲပေးနိုင်တယ်ပညာရှိနဲ့နိုင်မိတိုင်တယ်နဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တိုင်တယ်ခြင်းဟာလည်းပဲဒီဒေယံလွတ်ကြောင်းစားကြောင်းဤကောင်းတစ်ခုပဲတဲ့ရှင်ကြီးအားသာယာစကားဒီယံသူကဖြစ်တော့အောင်သူငြိသာယာတဲ့စကားပြောကြခြင်းလည်းပဲယံအောင်ရောက်တရားကြပါပါပဲတဲ့ပနာဖြားရှိဒီပညာကစိုးဆိုတာချော့မော့ပြီးတော့ငါကြက်တစ်ဆယ်စသည်ကပ်ပြီးလေဖွားလေးထည့်လိုက်ရင်လည်းပဲဒီအံတရယ်ဒီဒေယံကြီးဆိုတာလွတ်သွားတတ်အဲဒီမိတွေကတော့ဟောလာပြန်စဉ်းစားရင်ဒုလည်းသုံးမှုပါပဲလို့သိမှာပါဟောဒီ၄နံပါတ်ကြီးကိုအာကြီးသုံးရတာနော်ငါကြတော့ဆွေမျိုးဆက်နွယ်အာရန်ဒီတဘောမစားပါနဲ့ဂေါတမဘုရားဖရာကသူကြီးကဖွားဆွလိုက်တဲ့သားတော်လေးအဲသမီးတော်တွေပါဗုဒ္ဓသာဝကဗုဒ္ဓသာဝိကာတွေအဲတဖခင်တွေကဖွားတဲ့သားတွေသမီးတွေပါအညီအကိုတွေပါမောင်နှမတွေပါဒီလိုသူမျိုးဆက်နွယ်ပြောကြခြင်းဖြင့်လည်းပဲဒီအန္တရာယ်လွန်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့ဤဆိုတဲ့ဖြင့်ကိုယ်ဝယ်ရောက်လာမှုရေးရာ၌ချမ်းသာရမည်မလွဲမှန်သာဒီမိန်းကလေးသိရင်ကို့မှာရောက်လာတဲ့အမှုကိစ္စအရေးအရာတို့မှာချမ်းသာရတာဧကမေတဲ့မလွဲဘူးတဲ့မှန်နေတဲ့ဖတ်တလဲလဲတော့မြဲတယ်လေးခုပဲမြဲတယ်မလွဲဘူးမှန်နေဧကမေဆိုတာဒီနည်းလေးပါဒီငါးပါးနဲ့မရရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဆိုတော့တို့မရမှုကမ္မတကငါကံတာဟုယမကိစ္စကံကိုချရောဒီအာကကမ္မန္တလံကိဉ္တိကရောမိဒါနီဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကိုသရောကြီးကမြမလူနာလေအောင်ဟိုလင်းလာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါဒီတော့ဒီသာရွက်ကလေးရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ဟိသုံးပါးကြောက်ဖွယ်တရားတွေပယ်ချနိုင်ရပါစေတွေ့ကြုံလာတဲ့ဘေးဒဏ်တွေ့ကြုံလာတဲ့ယံများကိုဖျားပေးတဲ့ဤမာဘူးဤမာပါနဲ့သုံးလံတမ်းမြင့်နိုင်ရပါစေဒီလောက်ဆိုရင်သူတို့ခြာရကလေးတွေရရတာပြီးရောပေါ့ဒီနတ်ရောပေါ့ဘုံကြီးဟောခြင်းနဲ့တရားဟောကြလို့အဲဒီစက်တာဖွင့်တာကိုဇာတက္ကရာ1330ခုနှစ်သာသနာတော်နှစ်2512ခုနှစ်ဝါစုလတ်တိကျော်15ရက်နေ့မန္တလေးမြို့ကောဝင်ဟောင်းတော်ဥညာစွာဖရာရဲ့ရင်းပြင်းတော်အတွင်းဖိတ်ကမ်းအလုသာညာဆောက်လုလူတန်းအပ်သောနိဗ္ဗာန်ထိပ်ဥဓမာယုံကြီး၌အစပြု၍ဟောကြားအပ်သောခက်ကဝိဇာဏသုတ်တရားတော်ဘုန်းကြီးဒီနှစ်ဝါတော့ခက်ကဝိဇာဏသုတ်ပဲသုတ်တန်တစ်မျိုးလည်းပဲလို့တော့အဲ့ဒီခက်ကဝိဇာဏသုတ်တန်တစ်မျိုးကလည်းပဲတဝါဒုဟောလို့ဂုံမကိုသုတ္တန်ကဂါထာပေါင်း40နဲ့တကားထားရှိအဲ့ဒီ40တကားထားမှာဝိထုကလည်းပဲဝိထုပေါင်း40ရှိဝိထုတစ်ခုမှာပဲငါးကားပါငါးကားပါတယ်ပြန်နဲ့ဝိထုပေါင်း39ဝိထုမှာတကားထားရှိကြည့်တယ်ဒီတော့သုတ္တန်တစ်သုတ်တည်းဆိုလို့များအထုပ္ပတ္တိဝိထုတစ်ခုတည်းမအောင်ဘူးဒီတောင်းပန်နဲ့အထုပ္ပကတော့တခုသေးပဲဒါပေမဲ့လို့ရှင်တောင်းပန်နဲ့အတွက်ဟောကြားရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီသုတ်ကံကြီးထဲမှာပါတဲ့အတွင်းဝင်းနေတဲ့ဝိထုတွေက40တောင်ဆိုတော့တဝါကျင်းလုံးခေါ်လို့လဲကုံကျင်မှကုံမယ်ကုံကျင်လည်းပဲကုံမယ်ပေါ့အဲဒီတော့စိတ်ထဲမှာဘာအာရုံပြုရမလဲဩခက်ကဝိသနာသုတ်ကံတဲ့ပါဠိလိုခက်ကဝိသနာဆိုတာမြန်မာလူကြတော့ကြံ့ယူနဲ့ဥပမာထားပြီးဟောကြားတဲ့သုတ်တန် အဲ့ဒီခန္ဓာဝိသနာသုတ်တံရေလို့ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းလားတစ်ချိန်မှမြတ်စွာဘုရားသာဝတိကြီးဇေတဝံကြောင့်ဂိတ်အောင်မြို့တော်နေတော်မူတဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေတော်မူတဲ့အခါဇနိတနရှင်အနန္ဒာဒီမိလေအခါမိကြံ့ရတပါးတဲ့စိတ်ဉာဏ်ရာကပ်ရောက်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားမိတုံးဆိုတော့ဗုဒ္ဓံပတ္ထနာစအဘိနိဟာရောစဒိဋ္ဌိတတ္ထာသာဝကံပစ္စေကဗုဒ္ဓံနဒိဋ္ဌိယံနိနာဟံဘဂဝန္တံဥပဒင်္ဂမိတ္တဝါပုတ်ဆေယံစိတ်ဖြင့်ပြန်နာကိုနောက်တစ်ချိန်မှာပေါ့လေပါဠိရှင်းပြီးတော့ထားခြင်းဖြစ်ပါဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားတို့ဤပတ္ထနာစသုတောင်းပုံပြီး၎င်းအဘိနိဟာရောစသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်တို့စိတ်ကိုရှင်းရှုဆောင်ရင်းဒီ၎င်းဒိဋ္ဌိသင်္ချာ၏။အိုးဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေပြန်ပြီးသုံးရကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါဘုရားသမ္မာသမ္ဗောဓိသူကြီးပံမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့သုပံပုံသုသံပုံလည်းပဲတရားတော်မှာအထင်ရှားရှိတယ်တဲ့။အဘိနိဟာရခေါ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်မှုဆိုတာကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ခေါ်သောသတ္တိဉာဏ်အစစ်တတ်တဲ့မဲ့ဉာဏ်၄ပါးကရောက်အောင်ဒီပါရမီစာကစရိယအလုတ်တွေအားထုတ်တာကိုအဘိနိဟာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအဘိနိဟာရအလုတ်လေးပဲဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်မှာအလုတ်ထင်ရှားတယ်သူကတော့7400တော့ဓမ္မခန္ဓာကြီးလူ့ခေတ်မှာဆောင်ထားတာဖြစ်တော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ဓာတ်တွေကပုံလို့ခုသတ္ထသာဝကနာသာဝကနာသာဝကဖြစ်တော်မူကြတော့အရှင်မြတ်တို့ဤပတ္ထနာစသုတောင်းပတ္ထနာဒီ၎င်းအဘိနိဟာရောစသာဝကဘောဓိဉာဏ်တို့ရှိရှုဆောင်ရင်းဒီ၎င်းဒိဋ္ဌိသင်္ချာဤသာဝကဖြစ်တော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတို့ရဲ့သုတောင်းမှုသူတော်အတိုင်းလေးပဲသာဝကဘောဓိညာမေညာလေးပါရောက်အောင်ကြင့်ဆောက်ကြိုးကိုအားထုတ်မှုဆိုတဲ့အဘိနိဟာရလုံလုံးလေးပဲအနိကေ9ရက်ဒီတက်က30နိကေ9ရက်ဓမ္မခန္ဓာ7400နဲ့ဓာတိပါပြီးတာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဓာတိလေးအလွန်ထင်ရှားပစ္စေကဗုဒ္ဓနာငဒိဋ္ဌိပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာသူတော်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပုံကတော့ကျန်တတ်ရိုက်မရှိတဲ့အတွက်မထင်ရှားဘူးတဲ့ယန္နိနာဘဂဝန္တံဥပါဒင်္ဂမိတ္တဝါပုစီယံအဟံငါဒီဘဂဝန္တံမြတ်စွာဘုရားသို့ဥပါဒင်္ဂမိတ္တဝါရှိကရေပုစီယံမေးလျော်ရမှုယန္နိနာကောင်းကြီးစွာလို့ရှင်အနန္ဒာနေ့တန်တဲ့အချိန်မှာဒီအကြံဖြစ်ပြီးငတ်နေရန်ကြတော့အကျံဖြစ်တဲ့အတန်ခရာထာမောက်သွားရောက်၍လျှောက်ကြမြတ်စွာဘုရားသမ္မာသမ္ဗောဓိညံရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့ရှင်တော်ဘုရားတို့သာဝကဗောဓိညံရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့သာဝကအရိယသံဃာတို့ရဲ့သုတောင်းပုံတွေအဘိနိဟာရကောင်းမှုပြုပုံတွေဟာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်ဘုရားသစ္စေကဗောဓိညံရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့သစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာသူတောင်းကောင်းမှုကမထင်မရှားပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသစ္စေကဗောဓိဉာဏ်ရှင်သစ္စေကဗုဒ္ဓသခင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာအဓိနိယာရနှစ်ပါးအကြောင်းထင်ရှားအောင်ဟောပြတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့ကြောက်ထားတော်မြတ်စွာဘုရားကပုပ္ပယောဂဝစရသုတ္တံလို့သုတ္တံတစ်ခုဟောတဲ့ဒီစတိတောင်းပါနဲ့အကြောင်းဝတ္ထုအဲ့ဒီပုပ္ပယောဂဝစရသုတ်တံဆိုတာကလည်းပဲဒီပဋိမကဒေသနာသိရင်ဝန်တာလေဒီနိဂရဏယအခုသင်္တရဏတင်ထားတဲ့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပါပါတာမဟုတ်ဘူးပဋိမကဒေသနာလို့ခရလက်ထက်ကအထက်ကထာတစ်မျိုးရှိအဲ့ဒီခရလက်ထက်ကသင်တဲ့အလွတ်ဖို့ချပြတာတဲ့အထက်ကထာပဋိမကဒေသနာမှာလာတဲ့သုတ်တံဖြစ်ပါဒီလိုကမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာဒီလိုလျှောက်တော့သင်္ရှိမေအာနန္ဒအာနိတံသာပုပ္ပယောဂဝတ္တိစေသာအာနန္ဒာရှင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တရားအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ အကျိုးအာနိသင်၅ပါးရတယ်၅ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိပတိကိစ္စဝအဉ္ဉံအာရာတိတိဒါက၁မြတ်မောသစ္စုတ်ပံဘဝမှာပင်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်စောစောစီစီအရဟတ်တဖို့ကိုပြည့်စည်နိုင်ခြင်းဝါရတဖို့ကိုရခြင်းဒါတပါးလေနောစီဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိပတိကိစ္စဝအဉ္ဉံအာရာတိတိအထမရဏကာလေအဉ္ဉံအာရာတိတိအကယ်၍ပါရမီအဟုံးနေနေလီနေနေလို့မြတ်မောဘဝမယ်စောစောစီစီငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်အရဟတဖို့မရောက်သေးရင်လည်းပဲသေကံဤကြတော့အရဟတဖို့ရောက်တတ်တယ်တဲ့နောစီမရဏကာလေအဉ္ဉံအာရာတိတိအကယ်၍သေကံဤမှာအရဟတဖို့မရောက်ဘူးပဲသာပါအောင်နောတဲ့အထဒေဝပုတ္တောသမဏောအဉ္ဉံအာရာတိတိတဲ့ဒုတိယဘဝနှစ်သာဖြစ်ပြီးတော့အရဟတဖို့ရောက်တတ်တယ်တဲ့သာတတိယအကျိုးဒီလိုဒုတိယဘဝနှစ်သာဖြစ်ပြီးအရဟတဖို့မရောက်နှင်းလည်းပဲအထဗုဒ္ဓံသံမှုခေပါဝေခိပ္ပဗိညောဟောတိတဲ့ဒုတိယဘဝမယ်နှစ်ဖြစ်ပြီးအရဟတဖို့မရောက်ရင်သက်တော်ချင်းရှာမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့မျက်မှောက်မှာခိပ္ပဗိညာပုဂ္ဂိုလ်ဗာဟိယဓာရုစိရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့လိုခိပ္ပဗိညာဉာဏ်ဉာဏ်သောမဉ္ဇဉ်အပိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲဒီလိုခိပ္ပဗိညာမဖြစ်ရင်လည်းပဲအထသစ္စိမေဘဝေသစ္စေကသံဗုဒ္ဓောဟောတိတဲ့ဒီဖျားရှင်လက်ထက်မှာခိပ္ပဗိညာရာဓုမရလိုက်ရင်လည်းပဲနောက်နောက်ဘဝမှာသစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တတ်တယ်ဟာဒီလိုသစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာပုဗ္ဗယောဂခေါ်တဲ့ရှိကောင်းမှုကုသိုလ်ပါပဲတဲ့ရှိကောင်းမှုကုသိုလ်အထုတ်ခြင်းရှိတယ်လို့ရှိရင်သစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တတ်တယ်။ဟောဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတကားပလင်ခံပြီးတော့ဘုရားကဆက်ပြီးဟောပြန်တဲ့အထကထာမှာဘာဟောလဲဆိုတော့သစ္စေကဗုဒ္ဓနာမအာနန္ဒအဘိနိယာရသံပန္နာဘုဗ္ဗယောဂဝသရာဝန္တိအာနန္ဒသစ္စာအာနန္ဒပိစိကဗုဒ္ဓနာမပိစိကဗုဒ္ဓရှင်သခင်တို့မြည်သည်အဘိနိယာရသံပန္နာမဉ္ဇဉ်တို့ရှေးရှုဆောင်တတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ဤဆုံးကြကုန်ပြီ၎င်းဘုဗ္ဗယောဂဝသရာရှိအခါဝဲကမ္မထံအလုအားထုတ်ထူးကြကုန်ပြီ၎င်းဝန်တိဖြစ်ကုန်ဤတသမာထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓသာဝကနံဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓသာဝကသုံးမျိုးလုံးတို့ဤပဋ္ဌနာစဆူတောင်းကုန်၎င်းအဘိနိယာရောသဘောတိဉဏ်တို့ရောက်အောင်ပြန့်ဆောင်ကြိုးကုန်အားထုတ်ကုန်၎င်းအိသိတဘောသိဖို့ရန်အလိုရှိအပ်၏စေသာတဲ့စေသာသစ္စေကဘောဓိဉာဏ်အတွက်တင်ဘာပြုလို့သိခြင်းရတော့တဲ့သစ္စေကဗုဒ္ဓတိယောဖယသဗ္ဗိညုတိယောသာဝကတိယောဘောဓိဉာဏ်သုံးပါးလုံးရဲ့အရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓသုံးမျိုးစလုံးပင်ကိုကြီးကိုငါပထနာထူထောင်းကောင်းမှုပြုကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘောဓိဉာဏ်သုံးပါးတို့၏အရှင်ဗုဒ္ဓသုံးမျိုးတို့၏ပဋ္ဌာနာထုတောင်းကောင်းမှုကိုသိလို့မှဘောလို့မြတ်စွာဘုရားကအရင်အမြင့်လောက်မိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရှင်အာနန္ဒာကဟာငါကဘုရားကိုသစ္စေကဗောဓိညာအတွက်တင်လျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကသမ္မာသမ္ဗောဓိညာသာဝကဗောဓိညာသစ္စေကဗောဓိညာဗောဓိညာသုံးပါးစလုံးရဲ့အကြောင်းကိုမေးစီလို့တဲ့အလိုတော်ရှိတာပဲဘုရားအလိုတော်သိတခုသိတော့ရှင်အာနန္ဒာကဖယားလည်းမိတ်ကြီးရောဆက်ပြီးတော့ဗာလျှောက်လိုက်တယ်လေဆိုတော့ဘုဒ္ဓနံဗန္တိပတ္ထနာကီဝစီရံဝတ္တိဗန္တိရှင်မြတ်ဖယားဘုဒ္ဓနံသဗ္ဗညုဘုဒ္ဓအမိယလောကသောသာမြတ်ဖယားတို့ဤပတ္ထနာဖယားစုပန်းသန်းခြင်းဒီကီဝစီရံအဘေမြာကြာမြင့်အောင်ဝတ္တတိသင်္ပါဒနီဖယားတဲ့ဒီစုကြည်ဗံပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးဆိုပါတော့သမ္မာသမ္ဗောဓိစုပစ္စေကဗောဓိစုသာဝကဗောဓိစုလို့စုကြည်ဗောဓိဉာဏ်ဗောဓိစုဟာသုံးမျိုးရှိပါ အဲ့ဒီသုံးမျိုးမှာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆူဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖရာဖြစ်ရပါလို့ဤလို့သူ့ပန်သစ္စေကဗောဓိဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီသစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ရပါလို့ဤသာဝကဗောဓိဆူဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီသာဝကဗောဓိညံ့ရှင်ဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုထုတောင်းအဲ့ဒီထုတောင်းသုံးမျိုးပါတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆုပန်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ပထနာထုတောင်းချက်ဟာညီမြတ်ရှာမပြည့်စုံပါတော့နဲ့ပထနာထုတောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိဘူးအထုတ်ခြင်းညီမြတ်ရှာမပြည့်စုံပါတော့သစ်ဒါစမေးလိုက်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆုကြီးပါဘုရားအလုံးလို့ရဲ့ဒီဆုတောင်းပြီးတဲ့နောက်ပါရမီရှိရတဲ့ကာလတွေကိုသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓံအာနန္ဒသိတိမပရိခေဒေနသတ္တာရိအတင်ချေယာနီကပ္ပတတသဟတင်္စမေဇီမပရိခေဒေနအထအတင်ချေယာနီကပ္ပတတသဟတင်္စဥပရိမပရိသေဒေနသောလကအတင်ရှိယာနိကပ္ပတတသဟတင်္စာအနန္တရှင်သာအနန္တဗုဒ္ဓနာမသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆုပံသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတို့ဤပါဌနာဆုတောင်းပါဌနာမှုသည်သစ္တိမပရိသေဒေနအောက်ချက်ပိုင်းချအယုတ်ဆုံးသောအပိုင်းအခြားအပြင်သတ္တာရီအတင်ရှိယာနိစာလေးအတင်ရှိတို့ပလုံး၎င်းကဘာတတသာအတင်္ချကဘာတသိင်္ဂါလပလုံးကောင်ဝတ္တတိသိဟိဝါကဘာတသိင်္ရှိခြင်းမှပြည်နိုင်၏မေဇီမာပရိသေရေလအလေအလအပိုင်းအချာအဖြင့်အထအတင်ချေယနိကဘာတတသာတင်္စာရှိအတင်ချေနဲ့ကဘာတသိင်္ကြပါရမီရှိမှပြည်ဆောင်နိုင်၏ဥဒ္ဓမာပရိသေရေနအမြတ်ဆုံးသောပိုင်းချာအခြင်းသောလကအသင်ချေယံဤကပ္ပတတသဟသင်္စာတစ်ဆယ်၆အသင်ချေနှင့်ကဘာတသိင်္ကြာပါရမီကဖြစ်မှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာပြည့်စုံနိုင်တဲ့ချက်သာတဲ့ဒီလိုသုံးပိုင်းထားတာဘု து အတွက်ထားတာလေလို့ဆိုတော့၁ပညာဓိကဖရာလောင်း၂သတ္တာဓိကဖရာလောင်း၃ဝိရိယာဓိကဖရာလောင်းလို့ဖရာလောင်းများမှာ၃မျိုးရှိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆူကြီးပံဖရာလောင်းများပညာဓိကဖရာလောင်းများကြတော့ပညာကသိစေအဲသဒ္ဒါနဲ့ဝိရိယကပညာလောင်းမလိုက်ဘူးနှုတ်အဲ့ဒီပညာဓိကဖရာလောင်းများကြတော့ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာအဓိကကပညာရဲ့ကိစ္စဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စဖြစ်တော့သူကလည်းပင်ကောပညာဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ญาติขันธ์ပြီးတဲ့နောက်လေးအတင်ချေကဘာတသိကြပါရမီကိုဖြည့်ရတယ်တဲ့လေးတင်ချေကဘာတသိကြာမှတမသာမောတိဆုကြည့်တာဒါအမြန်ဆုံးပဲသဒ္ဓါဓိကဖရာများကြတော့ပညာကအလေအလတ်ရှိဝီရိယကနှုတ်သဒ္ဓါကလွန်ကဲအဲ့ဒီတော့သူတို့သဒ္ဓါဓိကဖရာများကြတော့ပညာကအလေအလတ်ရှိဝိရိယကနှုတ်သဒ္ဓါကလွန်ကဲအဲ့ဒီတော့သူတို့မှာရှစ်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိကြပါရမီရှိမှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ကြီးရတယ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ဝိရိယအဓိကဘုရားများကြတော့သဒ္ဓါကလည်းနှုတ်နှုတ်ပညာကလည်းနှုတ်နှုတ်ဝိရိယတခုလေဘာနဲ့ပြီးနေလဲဆိုတော့ဒုက္ခအလုံးလုံးတဲ့လူကပင်တော့ပင်မန်းဒါဒီမလို့ဒီပညာဓမ္မတော့အောင်ရောက်ကိုရမျက်မျက်မအောင်ရောက်ဝိရိယဓမ္မကြတော့လင်းလင်းလင်းသာလုံလန်းတစ်ခုရှိအဲဒီတော့ဝိရိယဓိကဖရာများကြတော့တဲ့နိယတဗျာဒိတ်တန်းစင်ရင်းပြီးတဲ့နောက်ဆက်ချောက်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကြပါရမီရှိရတယ်ဖြစ်တာကဘာတသိန်းဆက်ချောက်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကြပါရမီရှိမှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆုကြီးကြည့်ရဘုရားဖြစ်ပါတယ်ယခုပြောနေတဲ့အချိန်ဆုံးလို့လေအသိချင်းနဲ့ကဘာတသိကြည့်အသိချင်းနဲ့ကဘာတသိတစ်ဆက်ဆောက်အသိချင်းနဲ့ကဘာတသိဒီကာလမပြည့်ခင်ခင်တာဖြင့်ဇာကာလမှာအခုပြောတဲ့အချိန်ကာလဟာကြာလွန်းတယ် မြန်မြန်ကျိုးစားမြန်မြန်ဖျားဖြစ်ရမပေါ့ဆိုပြီးတော့ဝတ်တန်တရားအလူကြီးနဲ့တူတဲ့အလူဒါနာမျိုးကိုဇနေ့ကိုအချင်းတစ်ထောင်အချင်းတစ်ထောင်အချင်းတစ်ထောင်လို့ထိုအားလျောက်တတ်တဲ့သီလအဲထိုအားလျောက်ပါတဲ့မြေခမပါရမီတွေပါလုံလုံမင်းမင်းကျိုးစားခြင်းနဲ့ကျိုးစားပါတဲ့လေတင်ရှိကဘာတသိမ့်တဲ့စော့ပြီးတော့ပြင်ဖရာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲတရာတိကဖရာမှာရှိတဲ့ရှင်နဲ့ကဘာတသိမ့်ပြညာတိကဖရာကောင်မှာ16သင်္ကျင်နဲ့ကဘာတသိမ့်ဓမ္မပဲဆရာဖြစ်တယ်ဒီအတွင်းဘယ်တော့ကျူးစားကျူးစားမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်မရင့်နိုင်ဘူးဉာဏ်ဒီဟူသောကောက်ကားမရင့်နိုင်မရင့်နိုင်တော့ကြောင့်အခုပြောတဲ့ကာလဘန်းကျဲစိုးပြီးတော့ဖြင့်ဘယ်လိုကျူးစားကျူးစားဖရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေလုံးကဥပမာဘာတုံးဆိုတော့ဟောဒီ၃လမျိုးစစ်ကဘာရှိတယ်၄လမျိုးစစ်ကဘာရှိတယ်၅လမျိုးစစ်ကဘာရှိတယ်အဲကောက်ကြီးများကြတော့သူကကြာကြာမှသူကရင့်ကိုနဲ့အဲ့ဒီလို၃လမျိုးစဘာ၄လ၅လမျိုးစဘာ၆လမျိုးစဘာစဘာသုံးမျိုးထားပါတဲ့ဒီမှာလည်းပဲပညာတိကသဒ္ဓါတိကဝိရိယတိကအဲ့ဒီစဘာသုံးမျိုးလို့ပညာတိကဆရာလောင်းနဲ့၃လစဘာနဲ့အတူထားလိုက်အဲ့ဒီ၃လစဘာမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့အာမာ၃လမတိုင်ရင်တလသေးနဲ့ကိုပဲကောက်ကြဝင်ရစ်ပဲခါလေးရစ်ရအောင်ငါအားထုတ်မယ်ဆိုဒီနေ့ရေအကျဉ်းတစ်ထောင်လောက်ကဘာပင်နေတာပုတ်သွားမယ်တလနဲ့တော့ဘယ်တော့မှဒီအဒီဒီကောက်ကဘာမရဘူးလားဘာလို့လဲဆိုသူ့အချိန်ကြမှာရစ်သူ့အချိန်ကြမှာမှဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီဖျားလုံးနေမှာလေအခုပြောတဲ့ကာလအပိုင်းအခြားအတိုင်းမဟုတ်လို့ကတော့ဘလောက်ကျေးစားကျေးစားကြောက်ကာလမှာဘယ်တော့မှသာမသံဘောကြီးသူကြီးပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးချစ်သားတဲ့ဟောဒီအကြောင်းကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ရဲ့ကာလပရိစ္ဆေဒကိုလည်းဟောပြတယ်၎င်းဖြင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရမီရှိတဲ့လေတင်ခြေကဘာတသိမ့်ချာဆိုတဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလာတာလည်းပဲဉာဏ်ရတ္တဉာဏ်တိတ်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာတဲ့ဉာဏ်ရတ္တဉာဏ်တိတ်ပန်းကိုသင်ရပြီးတဲ့နောက်လေတင်ခြေကဘာတသိမ့်ရှိတဲ့ခြေကဘာတသိမ့်16တင်ခြေကဘာတသိမ့်အဲ့ဒီလိုအချိန်ကဉာဏ်ရတ္တဉာဏ်တိတ်သင်ရပြီးမှပိုင်းဖြစ်ပါလေဉာဏ်ရတ္တญาติกูไม่อยากเห็นหูเป็ดตรงนั้นชูษาได้อ่ะล่ะสิ่งที่ท่านตัตตะเป็นชื่ออย่างนวาติชื่ออย่างวาสกังกายวาสาสุทุจฉาตันพุทธะตันตมุปาลมิဆိုရဲ့ဒီဇာတ်တကြီးသောတကြီးဒါသာတွေညာလေရှိတကယ်လေမရေသေးဘူးလုံးမမြတ်ဝင်နေဘူးစိတ်နဲ့ပြန်တကယ်လေလူကြီးကြောင့်သူမတော်ဝင်နေတယ်ဘုရားရှုဘာငင်ရတာများခုနှစ်သိင်ခြေဆိုတာနဝသင်္ခေယဝါစကံဆိုတာအဲငင်းငင်းလေးပေါ့လေဟိုရဲလာနှုတ်နဲ့ညက်ပြီးတော့ထူတောင်းတယ်အဲကာယဝါစာသတ္တ္ထာတံဆိုတာလေးအသင်္ခေအကဘာတသိနာကိုနဲ့နှုတ်နဲ့ကိုရောနှုတ်ပါညပြပေါက်ဆက်ပြီးတော့ပြုလာခဲ့တာလို့အဲ့ဒီလိုဂါထာအမှားအစားများရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိရတ္တဗျာဒိတ်ပန်းမရခင်မသိမြင်ရခင်ဟိုဘက်တုန်းကလည်းပဲအဲနှုတ်ဖြင့်စိတ်ဖြင့်သူ့ဘာတောင်းဒီကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့အင်္ဂါစစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှနိယတဗျာဒိတ်ပန်းဆိုတာလည်းရဖြစ်တယ်ဖြစ်သားတယ်အဲအင်္ဂါစစ်ချက်ဆိုတာမနှုတ်ကတာဗျာဒိတ်ခံရမယ်ပထမဘုံအကျင့်ဗျာဒိတ်ခံရမယ်ဖယအလောင်းများဟာစစ်မနှုတ်ကတာလူသားဖြစ်ရဟောသူ့မိသားရှင်ရတ္တကိုကြည့်စားမနှုတ်ကတာလူသားဖြစ်ခြင်းလင်္ကသံပတ္တိအဲယောက်ျားရဲ့အသွင်နဲ့ပြည့်စုံရင်လူပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲယောက်ျားများမှမိဒဗျာဒိတ်ပန်းကိုသင်ရနိုင်တာတဲ့ဒါပထမဆုံးအချိန်ပထမဆုံးအဲအမျိုးသမီးရဲ့ဖြစ်နဲ့ပထမဆုံးမိဒဗျာဒိတ်ပန်းမသင်ရနိုင်ဘူးတဲ့အဲနပုံပန်းတို့ဖြစ်နဲ့ဆိုတော့ဝေးဟေတုတတ်ပြရသေးသူထိုဘဝမှာမြတ်ဖို့ရလောက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံနေသူမိသားရှင်ရဲ့သိပြီပေါ့ အကယ်၍မြတ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆူကြီးဗံဖရာအဖြစ်ကိုသူမကြီးကံလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီကံရမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပဲတရားအားထုတ်ပြီးတော့အရဟတမေအရဟတဖို့ပေါ့ရောက်နိုင်လောက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဥပနေတည်ကြီးပြည့်စည်အကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတာရှိရအဲ့ဒီလိုဝိတုသမဏပုဂ္ဂိုလ်များမှညိဋ္ဌဗျာဒိပန်းကိုရှင်းရရတာတဲ့သတ္ထာရဒသနံသတ္တောသင်္ချာဖရာကိုညေဝေါသင်္ရင်ဖူးညွာခြင်းဒီကံရာဖရာကိုသူ့မိတာခြင်းဖြင့်မျက်မှောက်သင်္ရင်ဖူးတို့မြင်ရတယ်ပတ္တုသာတဲ့သာသနာ့ရှင်ယဟံဘုမဟုသာသနာပြင်ပကယတိယံဖြစ်ခြင်းဒီပထမဆုံးဇာတိခံဆိုတာသာသနာပြင်ပယတိယံဘုမဟုသာသနာဓုကယဟံအဲဒီလိုယဟံအစုံနဲ့ကခံနေတယ်လူအစုံနဲ့ပထမဆုံးဤတာဇာတိမခံရဘူးတဲ့ဘုမသံပတ္တိတဲ့ဇံသမာပအဘိဉ္စုံနဲ့ပြည်စုံပါပထမဆုံးဖျားထုပံဇာတိခံနေဆိုတာဇံသမာပအဘိဉ္စုံနဲ့လည်းပြည်စုံပါသူမိသားရှင်ရဲ့တိတ်ကြီးလားဇံသမာပအဘိညာရှင်မို့လို့ကောင်းငင်ခကြီးကကြွရင်အောက်ကလူတွေရုပ်ရုပ်ရုပ်ရုပ်နဲ့ဘာလို့တာပါလဲကောင်းငင်ကကြွရင်သူကြည့်ဟာအောက်ကလူတွေရုပ်ရုပ်ကဲတဲ့နဲ့ဘာလို့တာပါလဲအောက်ချင်းပြီးတော့မှမေးတော့ဒီသင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့ဒီသင်္ကရာဆရာကြွမဲ့လမ်းကိုဘောဒီမှာမျိုးကိုသုတ်တင်နေတာလားဆိုတော့မှအာဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရင်သူကမေ့သွားမှတအဲ့ဒီမှာဒီကောင်းငင်ခကြီးကကြောရင်အောက်ကလူတွေရုပ်ရုပ်ရုပ်ရုပ်အတန်ကိုကြားရတယ်လူတွေအလုံးလုံးနေတာမြင်ရဒါဒီဒီဟိုဖရအလောင်းသူ့နေတာရှင်ရတို့ရခုညတံပတ်တိဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ကုံသမာဘကုံနဲ့ပြည်စုံတာပြောလို့အဓိကတော့အဓိကကကောင်းမှုဆိုတာလွန်လွန်ကဲကဲပြီးပါလွန်လွန်ကဲကဲဆိုတာကအသက်သေးခြင်းသေးကြတယ်အဲအဓိကကောင်းမှုလို့ဒီနေ့လူတွေကခေါ်တယ်အဓိကာရလို့ဇာတိကခေါ်တယ်အဓိကာရကောင်းမှုဆိုတာမိမိအသက်ကိုယ်ပင်နဲ့လည်းမမေ့မညာပဲနဲ့ရင့်ရည်ရက်ရက်ပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုလေဒီဘုရားအလုံးသူ့မိသားရဲ့စိတ်ချင်းကြီးသားသူ့ကိုတာနိုင်ချပေးထားတဲ့ဘုတ်ကြီးကိုသူ့အဘိညာဉ်တကောနဲ့ဒီဘုတ်ကြီးဒီကတ္တရာကြီးလမ်းဖြစ်ပါသေးဒါမှမဟုတ်ယန္တနာကိုးပန်းနဝရချေစီတဲ့လမ်းကြီးဖြစ်ပါသေးဒီလိုနဲ့သူအဘိညာဉ်တကောနဲ့အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်နဲ့ဖန်ပြလိုက်ရင်စိတ်တခဏအနည်းရဲ့အတုံးမှပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကာယဝေယဝစ္စကုသိုလ်ငါယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ညီပတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဒီပတ်ပြီးကိုညီဖို့ပြီးတော့လမ်းပြ။အဲ့ဒီလမ်းပြနေလို့မသိခင်ပဲဒီကိုယ်ရမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟန္တာတသိန်းကလည်းကြွလာ။နေနေဆိုကြပါသေးရဲ့3000လောက်ကျန်နေတယ်ဒီဘွက်ကြီးကအဲဒီ3000လောက်ကျန်တဲ့ဘွက်ကြီးဆရာကလည်းပဲရဟန္တာတသိန်းနဲ့ရောက်လာတော့သဟသုတ်သဟသိစေမိမံဘုတ်တော့အကမိဇောနာဒိဋ္ဌိဘုတ်တော့ဒီသင်္ကလာမြတ်စွာဘုရားဒီသိစေမိရဟန္တာပေါင်းတသိန်းကြီးဟူသောတပည့်တို့နဲ့သဟတကွမံကကိုအကမိဇောနာနိဉ္ဇံတတာပမာဏဉ္စွာ၍ဝိသတုကြောပါသည်သူစိတ်ဆဲတာယဟန္တာတသိမ့်နဲ့တကဒီသင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားသည်ငှက်နှောက်ကြောကိုတန်းဉ္ဇံပမာဏဉ္စီကြောပါသည်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကိုဒီဘွက်ကြီးထဲမှာတခါလေတောက်စစ်တရားခင်းပေးတယ်အဲ့ဒီခင်းပေးတဲ့ဒီဘွက်ကြီးထဲမှာတကယ်လို့များစိတ်ကျူးနေပေါ်လို့စဉ်းစားကြည့်ဒီသင်္ကရာဘုရားကလည်းနင့်သွားမယ်နောက်ကပါတဲ့ယဟန္တာတသိန်းကလည်းနင့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့သူမိသားရှင်ရဲ့တဲ့ဟာသေးသွားမှာအဲ့ဒီသေးနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ကိုတွန့်ပြီးတော့ပြည့်ရုပ်ချင်းဟာတဲ့ဒါအဓိကာယကောင်းမှုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဓိကာယကောင်းမှုဒီကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံရင်ရှိရတယ်ရှင်းသားဆန္ဒဘုရားဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒလည်းပဲအလွန်အမင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ရဘလောင်းရပြင်းထန်ရမလဲဆိုတော့အဲကိုရင်ဘုရားဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းရင်ကိုရင်လေအတိရှိကဘာတသိကြအဝီစိငရဲမီတဲ့ကိုရင်နေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလေအတိရှိကဘာတသိကြအောင်အဝီစိငရဲမီတဲ့မှာကိုရင်နေနိုင်ရင်ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြုံးပြုံးနဲ့အဲ့ဒါခံဝင်ရခံဝင်ရအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဆန္ဒကပြင်းထန်ရဒါနဲ့နောက်ထွက်သွားလို့ကြည့်ရင်တမ္မာတမ္မောတိသုပ္ပံလို့မအောင်မြင်နိုင်သေးဘူး ဓမ္မမို့ဥပဒေရင်ထုတ်ကြဝလာတိုက်ကြီးအပြည့်ကြီးကြီးလေးအပြည့်ထားမယ်တို့မို့လွန်သောဒီအပြည့်ထားမယ်တို့မို့စက်ကြဝလာတိုက်ကြီးအပြည့်ရည်တင်းရထားပြီးတော့အဲကိုရင်ပြောပြစ်စင်နာပြစ်စင်ရင်စက်ကြဝလာတိုက်ဤဘက်နှခမ်းမှာဟိုဘက်နှခမ်းရောက်အောင်ဒီနည်းတွေကိုမင်းနှင်းကြရမယ်ဒီလွန်သောဒီကိုနှင်းကြရမယ်ဟုတ်ပြီရေကြီးတဲ့မှာပေါ့ဒီတဆုံးကြီးနဲ့မင်းဟိုဘက်ကရောက်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒီလိုကူးရောက်နှိမ်ရင်ဘုရားဖြစ်မယ်လို့ထိုးရင်မတွတ်မထုတ်ရေကြီးဝုန်းဝုန်းဝင်းရောက်ဝန်းသာဒီမင်းကြီးတဲ့ဒီဇံသွားတဲ့ဒီရေထဲမှာပြုံးပြုံးကြီးကူးဝဲအဲ့ဒါကခန္ဓာပြင်းထန်ရတယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုဟုတ်လားမနုဿတံလေင္ကသံပတိဟေတုသံသာရဒသနပတ္တိသာကုဏတံပတ္တိအဓိကာရခန္ဓာဆိုတဲ့ဤစစ်ချက်နဲ့ပြည်စုံမှပထမဆုံးနိယကဗျာဒိပန်းဆင်ញံရတာဖြစ်တာ။ဒါကြဖျားလောင်းတွေအတွက်ဘုရားသာဖျားဟောနေသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုနိယကဗျာဒိပန်းဆင်ញံပြီးတဲ့ဖျားလောင်းများဟာတဲ့ဆက်ဖြစ်ပါသောဌာနမှာမဖြစ်တော့ဘူး။ဆက်ဖြစ်ဌာနမဖြစ်တော့ဘူးလေအဘဘဌာနတဆက်ဖြစ်ပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆက်ရှိဌာနကဘာလဲဆိုတော့ဇစ္စာဥမ္မအေပိသထိုးမှမိလက်ဖြီဇစ္စာဝန္ဒံတဲ့ကမျက်စိမမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန္ဒံတဲ့ကနားသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးမိရဇဇာတိပန်းသင်ရင်းပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများဟာဝန္ဒံကဝန္ဒံတဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါတခုလူလုံးလာမှာအယူမဖြစ်တော့ဘူးလေ။ဒါဥမ္မာတကုန်းနာဟောကြည့်အယူမဖြစ်ရင်ဒါလည်းပဲဟိုယတ်မြင့်တာကြာပြီးရပြီတဲ့ဖရာလောင်းများမှာရနိုင်တဲ့ဘုံပပြီးတော့ဒါခါဣရမှုကမြင့်တာကြာပြီးရပြီတဲ့ဖရာလောင်းများဘယ်လိုမှအမဖြစ်ဘူးလေ။ပြီးတော့ပိဋကသတ်ပြီတဲ့ပိဋကသတ်ပြီဆိုတာအင်းရင်ကလေးနဲ့သွန်းရဲကလေးနဲ့သွားရတဲ့လူတို့အဲ့ဒီသွန်းတဲ့လူမဖြစ်ဘူးတဲ့မိမခူးတဲ့လူကြီးသူကြီးဟိုကြီးတော့ခေါင်ခေါင်လူမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါတခုအဲဓာတိပုဒ္ဒနိယတဓာတိပုဒ္ဒကျုံမသာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီတပြာဒိတ်ပန်းရှင်မြင်းကြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဘယ်တော့မှကျွတ်မသားသဘောမဖြစ်ဘူးပါနိရဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့နိရဒပြာဒိတ်ပန်းရှင်မြင်းကြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဟာလိင်ကမပြောင်းဘူးဘဝတိုင်းဘဝယောက်ျားအကျွန်းအကျင်နဲ့ဖြစ်အဲဒီလူကြီးလောကမှာနှပုံတန်းတို့အမင်းကပြန်ပြီးဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးတဲ့မိစ္ဆာပြာဒိတ်ပန်းရှင်ញံပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများလူပြည်လောကမှာဖြစ်ရောက်ကြပြီးတဲ့ဖြစ်ဒါကပြောသင်္ကာရောကဤရစံသုံးဓမ္မသိတာရှိတဲ့မိစ္ဆာပြာဒိတ်ပန်းရှင်ញံပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဟာပိဋကနန္တရိယကံကိုဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ဘူးအမိဘုရားချင်းအဖဘုရားချင်းရန်သာသူတချင်းဘုရားအတူတူကြည်အောင်ပြုခြင်းသင်္ကာသင်္ခေခြင်းဆိုတဲ့သစ္စာဉာဏ်တရိယအကုသို့ကံကြီး၅မျိုးဘယ်တော့မှမပြည့်တော့ဘူးလေနိယတဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ရင်းကြရှိပြီးတော့ဘုရားလောင်းများသည်ဘယ်တော့မှကုသယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလေနိယတဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ရင်းပြီးတော့ဘုရားလောင်းများသည်ဘယ်တော့မှကာလကျင်ရှိကအတူရာခုတ်ပြီးပါတိကပြိတ္တာမိစ္ဆာမတဏိကပြိတ္တာအဲ့ဒီဝိနိပါတိကအလူရာဒီပြိတ္တာမျိုးမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့မိယတပါတိဇာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများဟာတဲ့အဝိဇ္ဇငရေဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကံမကောင်းလို့အကြောင်းမလာရင်ဥဒ္ဒရာငရေများတော့သွားဖြစ်သေးတယ်မြင့်တဲ့ဓာတိတန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဒီလောကန္တရိငရဲဘယ်တော့မှမကြဘူးလေ။ဒါချက်လေးခုမြောက်မြင့်တဲ့ဓာတိတန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဒီကာမဝဆရနတ်ပြည်မှာဖြစ်ရင်လည်းပဲမနှက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။နတ်ဝေမှာယူပါဝဆရဇမတ်ပြည်မှာဖြစ်ရင်လည်းအတိမတ်ဇမဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။ ၎င်းကျင်မြင့်တဲ့ဗျာဒိတ်ပန်းချိန်ရင်းပြီးတဲ့ခရလောင်းများဒီလုဒ္ဓဝါသဘုံနဲ့အယူပ၄ဘုံမှာလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေမြင့်တဲ့ဗျာဒိတ်ပန်းချိန်ရင်းပြီးတဲ့ခရလောင်းများဒီဒီစက်ကြဝလာမှတပတ်အခြားစက်ကြဝလာမလဲဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေဟောရအဘဘဌာနတစ်ဆက်ဖြစ်ပါလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်းသားတဲ့ဘုရားလောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအဲ့ဒီလိုအရေးအချင်းကြီးကြီးမားတယ်ဒါဒီမင်းလားလို့ဆိုတော့ဘုရားလုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမြင့်တဲ့ဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ရင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်အဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဘူမိဆိုတဲ့တရားကြီးဆိုလက်ကန်ရှိရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဥဒ္ဒါဟဥမင်္ဂအဝိထာဏခိတသရိဒီလေးခုကိုဗုဒ္ဓဘူမိတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဥဒ္ဒါဟဆိုတာအသိဉာဏ်ခံနိုင်ရတယ်ဘုရားလုံးဆိုတာဒီတကားတဲ့ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ကသူတကားတဲ့အာထုတ်ပါလေဥစ္စာဟောဝိရိယဟောတာအုံမင်ကဘုရားလုံးဆိုပြီးတော့အာတိယတဖြစ်ရဘူးတဲ့အုံမင်ကပညာဝိသတိပညာရှိရဘုရားလုံးဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပဲဒီတဘောတဲ့တဘောရှင်းသာအောင်ကျူးသားရအဝဋ္ဌာဏအဋ္ဌာဏအဝဋ္ဌာဏဆိုတဲ့ဒီထုတ်ပြီးချက်ပြင်းထားရဒီအလုံးငါလုံးတော့လေဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမဆိုးပါဘူးဒါနဲ့ပါရင်မြို့မှာပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမဆိုးပါဘူးရှိကစက်ကြဝလာတောင်ကြီးပဲခြားခြားတခါလေတောင်ကြီးကျော်တက်ပြီးတော့လောက်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာနံအဋ္ဌာနံခိကကရိယာမေတ္တာဘာဝနာခိကကရိယာဆိုတာတဲ့ဘဒ္ဒဝါဒီအပေါ်မှာမေတ္တာနှလုံးရှင်းသုံးရင်မေတ္တာဘာဝနာနှလုံးရှင်းသုံးရင်အဲတချို့ဆရာလောင်းတွေဆိုသေးရဲ့စိတ်ကလည်းသိပြီးတော့တို့ဗျဟုတ်လားကိုချေချွေးရမယ့်တတ္တဝါကလေးတွေကသိမ့်မောက်တာဆရာလောင်းဆိုတဲ့လူတွေကလည်းအဲတော့အင်းဆရာလောင်းဆိုတာမေတ္တာဘာဝနာပေါ့လေအမျိုးသားနှလုံးသွင်းရစိတ်သားတဲ့ဆရာလောင်းဖြစ်ဖြစ်ပြောနေတာဘုရားဘုရားလေးပါးနဲ့ပြည်တော်ဝါဒါဒီမဲလားဆိုတော့ဆရာလောင်းကဒါနေမကဘူးဖြစ်သားတဲ့ဣဇာတရား6မျိုးလေးရှိရတယ်ဘုရားလုံးများဣဇာတရား6မျိုးဆိုတာအတွင်းနှလုံးသွင်းဓာတ်ခံ6မျိုးရှိရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နိခမိဇာတရားဓာတ်နိခမိဇာတရားဆိုတာဝိတ္ထုကာမကိလေသာကာမတို့မှခုံရောက်လို့တဲ့အလိုဆန္ဒအမြဲကိန်းဝရအဲ့ဒီလိုနိခမိဇာတရားဓာတ်ခံရှိကြတဲ့အတွက်ဘုရားလုံးများဒီကာမတရားဒီပေါ်မှာအပြစ်ကောင်းကောင်းကြီးရင်းလေပဝိဝေကဣဇ္ဇတရားတဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာနေလို့တဲ့အာသာသနာအာရယရှိရအဲ့ဒီပဝိဝေကဣဇ္ဇတရားရှိခြင်းကြောင့်အများနဲ့အပေါင်းနဲ့နေရတဲ့အပေါ်မှာအပြစ်မြင်တတ်တယ်အလောဘဣဇ္ဇတရားအဒေါသဣဇ္ဇတရားအမောဟဣဇ္ဇတရားဒီဣဇ္ဇတရားဓာတ်ကြီးဆုံးပါလို့ရှိရတယ်ဣဇ္ဇာတရားဓာတိသုံးပါးရှိတဲ့အတွက်လောဘဒေါသမောဟပေါ်မှာအပြစ်မြင်တာတဲ့ပြီးတော့ဉာဏ်တရဏဣဇ္ဇာတရားဓာတ်ခံရှိရတဲ့ဖြစ်တာတဲ့သန္တရာဘုမှကျွတ်လွတ်လို့တဲ့ဓာတ်ရှိရအဲ့ဒီလိုဉာဏ်တရဏဣဇ္ဇာတရားဓာတ်ခံရှိတော့ကာမဘဝယူပဘဝအယူပဘဝဆိုတဲ့ဘဝသုံးပါးမှာအပြစ်မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုကာမတရားအပေါင်းအသင်းနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးနေခြင်းလောဘဒေါသမောဟဘဝသုံးပါးဒီတရားတွေပေါ်အပြစ်မြင်မှဒီဘဝသုံးပါးကလွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းဆိုရင်တဲ့အာတရဓာတ်6ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရတယ်ဖြစ်သားဒိုဒိုလေးမြတ်သွားဟုတ်ပြီးတော့မှကျန်နန္ဒာကပြေနှက်သွားပြီဟာငါမကြဘူးကြပြီဟောလားဘာလဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းများဒီအာတရဓာတ်6ပါးရှိဣဇ္ဇာတရား6ပါးရှိရဗုဒ္ဓဘူမိ၄ပါးရှိရပါရမီ၆ပါးတို့သရိယာတို့ဆိုတာသရိယာပိတကံကသရိယာတွေပေါ်ပြီးတာပါရမီ၆ပါးဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာပါဠိတော်မှာလာပြီးတာဘုရားလုံးတဲ့လုံငန်းစဉ်ကြီးအကုန်ရှင်အနန္ဒာရဲ့ညာနဲ့လင်းသွားတော့ကြောက်ဒိသေကဗုဒ္ဓဘာနာဗန္တိဒိသေကဗုဒ္ဓနံပဋ္ဌနာဇီဝစီရံဝတ္တတိဗန္တိရှင်မင်းမြတ်ဘုရားဒိသေကဗုဒ္ဓနံဒိသေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ပဉ္စနာပိစိကဘောဓိသူပန်းတိုင်းရင်ဒီဒီဝါရှိရံဝတ္တတိဘလောက်ကြာမှသိတဲ့တုံးဖျာဘလောက်ကြာမှပြည့်တုံးနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓမြတ်သူတောင်းကြည့်တာသူတောင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြာအောင်ပါရမီဖြည့်မှပြည့်တုံးလို့မေးဒ ရှင်မြတ်စွာဘုရားကဗာဖြစ်ဒီစင်ကဗုဒ္ဓံအာနန္ဒဝေအသင်္ချေယာနိကပ္ပန္တတသာသင်္စတတောဩရဏသက်ကာဖြစ်သားတဲ့ဒီစင်ကဗုဒ္ဓတိရဲ့ပထနာဟာတဲ့သူ့တောင်းဟာတဲ့နှစ်သင်္ချေနဲ့ကပ္ပန္တသိကြပါရမီရှိမှပြည့်တယ်အဲ့ဒီနှစ်သင်္ချေနဲ့ကပ္ပန္တသိအောက်ကျော့ဖြစ်လို့မရဘူးဒီစင်ကဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းနှစ်သင်္ချေနဲ့ကပ္ပန္တသိပါရမီရှိရဒီအောင်ကြောလို့မရဘူးလေ။ဘာကြောင့်။သုံးသောကပြောသလိုပဲ။ဇဘာမျိုးလို့။သုံးလရှိမှမဲ့တဲ့ဇဘာမျိုးဘယ်တော့မှနှစ်လနဲ့မဲ့အောင်လုပ်လို့မရဘူး။တစ်လနဲ့မဲ့အောင်လုပ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီသစ္စာကဘုရားရှင်ကိုကနှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းချာမှမဲ့တဲ့ဉာဏ်မျိုးတဲ့။ဒါကြောင့်ဒီအတွက်ဒီအောင်ကြောလို့တော့မရဘူး။ဒါဖြင့်သစ္စာကဘုရားဉာဏ်ကိုရဖို့ကြောင်းဟုတ်လားကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စေတဗုဒ္ဓဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့နိယတဇာတိပန်းကိုချိန်ရတဲ့အချိန်မှာဖျားလောင်းများလို့အင်္ဂါ7ပန်းနဲ့ပြည်စုံရမလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကတော့5ပန်း5ပန်းကပါလေအဲမနုဿတာနဲ့လူဖြစ်ချင်းရိင္ကသံပတ္တိယောက်ျားဖြစ်ချင်းဝိကတာတဝဒန္တနာဖျားလို့မဟုတ်သစ္စေတဗုဒ္ဓလို့မဟုတ်အဲအာတဝေကုန်ခံပြီးတဲ့ယဟန္တာသာဝကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သမိယသမျိုးမျိုးကိုမျောဝါးခြင်းနဲ့ဖူးမြင်ရခြင်းအဓိကတော့သံဃတာဣတိတဲ့အဓိနိယာရကာရဏအဓိကတော့အစွန်အမင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းသံဃတာသံဃပြင်ထန်ခြင်းဣတိဣတိယငါးပါးတို့သည်အဲဣတိဣတိယငါးပါးတို့သည်အဓိနိယာရကာရဏပစ္စေကဗောဓိဉာဏ်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ကြောင်းတရားတို့ဒီတရားသံပတ္တိ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှပစ္စေကဗုဒ္ဓဉာဏ်ဒီပန်းသင်္ခေနေအဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓဉာဏ်ဒီရတ္တဉာဏ်ဒီပန်းရပြီးတဲ့နောက်ပါရမီရှိတာနှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းချရပြန်နေတဲ့ဆက်နေတယ်သာဝကအထသာဝကနံပဋ္ဌနာဒိဋ္ဌကံဝတ္တတိဗန္တိရှင်မင်းဖျာသာဝကံနံသာဝကတို့ပဋ္ဌနာထူသောပဋ္ဌနာကတော့ဒိဋ္ဌကံဝတ္တတိဘေမြတ်သိပါတော့နဲ့ဝါဘေမြတ်ပါရမီရှိမှပြည့်ပါတော့ယက်သာဖျားလို့လျှောက်တော့ဟောဒီသာဝကတွေကတော့နှစ်ဆင့်ခွဲတာတိအက္ခသာဝကနှစ်မဟာသာဝကအက္ခသာဝကံနံအနန္တဧကံအတ္တိချေယံကပ္ပတတသဟတေသာခြေတအနန္တစင်္သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံတို့လိုအက္ခသာဝကသုဟာတဲ့ဗျာဒိယပြီးတဲ့နောက်တသိင်းချင်းနဲ့တပါတသိပါရမီဖြစ်ရတယ်အတိတိမဟာသာဝကံကပ္ပတတသဟတံမဟာသာဝကကြီးရှိရှိမဟာသာဝကသုနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ခြင်းတပါတသိပါရမီဖြစ်ရတယ်ရာဇိယပြီးတဲ့နောက်ဒါကြောင့်ဒီဖရသာသနာမှာအတိတိသာဝကကြီးတွေဆိုရင်လူမျိုးတွေကဘာတသိန်းကပွင့်တော်မူတဲ့ဘုဒ္ဓမုဂ္ဂရာဖရစီရကြီးတဲ့ဇာတိခံရတာအတိတိသာဝကတွေအဲ့ဒီလိုရှိအဲ့ဒါကြောင့်အတိတိသာဝကမြတ်ဒီဇာတိယပြီးတဲ့နောက်ကဘာတသိန်းကြပါရင်ဖြစ်ရတယ်ဒါတွင်မင်းလားလို့ဆိုတော့တထာသောတုဘုဒ္ဓကမာတာတိတုနိသဥပါထာတ္တသပုဒ္ဒံသသာဖရာရဲ့မေတော်ဖရာရဲ့ခမေတော်ရှင်အနန္ဒာတို့လိုဖရာရဲ့အလုံးအကျွေးရှင်ရဟုလာတို့လိုဖရာရဲ့သားဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲဇာတိကြပြီးတဲ့နောက်ကဘာတသိပါရမီဖြစ်ရတယ်ဒါဖြစ်ကောင်းပြီအခုပြောတဲ့အက္ခသာဝကမဟာသာဝကဗုဒ္ဓမာတုဗုဒ္ဓတိတုဥပ္ပထာကဗုဒ္ဓပုဒ္ဒဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂလဝိသေသဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုပါရမီဖြစ်ရတာတော့ဟုတ်ပြီဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များဗျာဒိတ်ရဖို့အင်္ဂါကတော့ဘယ်နှစ်ချက်လဲဆိုတော့သဗ္ဗေသံပနာဣမေသံပနာသဗ္ဗေသံပြီးအဓိကတော့သံဓာတာတိဒုံကသမန္နာဒုံကသံပန်သောအဘိနိယာရောဟောတိတဲ့သစ္စာအနန္ဒာတဲ့အခုပြောတဲ့အက္ခသာဝကနှစ်ပါးအဲမဟာသာဝကကြီးရှိရှိဗုဒ္ဓမာတုဗုဒ္ဓပိတုဗုဒ္ဓဥပ္ပထာကဗုဒ္ဓပုဒ္ဒဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုဖြစ်မိရတ္တဇာတိပန်ရှင်ရနိုင်ဖို့အင်္ဂါကတော့နှစ်ချက်ပါပဲတဲ့အဓိကာရဖြစ်ကြကောင်းမှုသံဓာပြင်းထန်ရင်ဒီနှစ်ချက် ဒီမြတ်ဆိုရင်သူတွေရဲ့ထူထောင်ပြည့်ရောမြေတပြာဒိပန်းရှင်ငယ်ရရောပြီးတော့မှဖြစ်သားတဲ့ယခုပြောခဲ့တဲ့ကာလအပိုင်းအခြားအတိုင်းအဲ့ဒါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညံရှင်ညအနည်းဆုံး၄အသိဉာဏ်ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်လို့သစ္စေတဘောဓိညံရှင်ညအဲနှစ်သိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်လို့ဟိုအဲ့ဒါသာဝကများတသိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိမ့်ကြပါရမီဖြည့်လို့မိမိတို့ရဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်သစ္စေကဘောဓိဉာဏ်သာဝကဘောဓိဉာဏ်ရစ်သမဲ့နောက်ဆုံးဘဝပါလဲပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ရှင်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးများနဲ့အက္ခသာဝကနှစ်ပါးအလုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးဟာတဲ့မျိုးမျိုးပုံများမျိုးဒီအမျိုးနှစ်ပါးမှာပဲသူတို့ဖြစ်တယ်အဲတစ်ထင်းမျိုးတော့ကွာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဆင်းရဲသားမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်များကတော့မျိုးမျိုးမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပုံများမျိုးမှလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်သတိတကြွယ်မျိုးမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်အမည်ခုံးပါမှဖြစ်တတ်အဲ့ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာမျိုးမျိုးပုံသားမျိုးသတိတကြွယ်မျိုးမှဖြစ်ပြီးတော့မိဒိဋ္ဌိသမ္မာသမ္ဗောဓိသစ္ဆေကဘောဓိသာဝကဘောဓိဉာဏ်ရစ်တန်လာကြတဲ့ဒီဘောဓိဉာဏ်ကြီးသုံးပါအရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖရာသစ္ဆေကဗုဒ္ဓဖရာသာဝကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဖရာကိုတော်မြတ်များကြတော့ဖရာမရှိဘူးမိမိအလေးလေးသစ္စာလေးပါးတရားသိသိပြီးတော့ဝိညာဉ်ရသေးကိုလည်းပဲဇယိုက်နဲ့လိုက်ပြောအောင်ဟောပြတယ်ဒီဒီသံတတိရှိသစ္ဆေကဗုဒ္ဓများကြတော့အင်းလို့သိသစ္စာလေးပါးတရားကိုပိမိန့်ချာကြသိတယ်သို့သောအဲ့ဒီပြီးတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဒုက္ခသစ္စာတမှုတရားသစ္စာဏိရောဓသစ္စာမေကသစ္စာဒါကယုတ်ဒါကနံယုတ်မှလည်းပဲပထမီအာဘောတိသောဝါယောစအဲ့ဒီလိုဒေသနာပြဉ္ညတ်တိဝေါဟာရကျင်ပြီးတော့လူတစ်ဖက်ကချွတ်အောင်တရားမဟောနိုင်ဘူးဒီတော့သစ္စေကဗုဒ္ဓတို့ဟာအထယတာခေါ်တဲ့ပရမတ္ထသဘာဝအနှစ်ကိုပဲသူတို့မြင်တယ်တဲ့ပရမတ္ထသဘာဝဒီတော့သူတို့မြင်တယ်ဓမ္မယတာခေါ်တဲ့အဲ့ဒီသဘာဝဒီရဲ့ဟိုသက်ဆိုင်ရာပထဝီအာဘောတိသောဝါယောနာမရူပအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နံယုတ်အစရှိတဲ့ဒီတရားလုံးတွေတော့သူတို့မြင်တယ်သို့သောအဲ့ဒီတရားလုံးတွေကိုဒါအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်သင်္ခါရခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ခေါ်ဒါတော့ပြောတာဘူးလေဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တရားသိမြင်မှုကိုတကားမပြောတတ်တဲ့လူရဲ့အိမ်မမတ္တာနဲ့သူလေးလို့ပြောတယ်ဥပမာပြည့်တယ်တဏှာခြင်းနဲ့အလွန်ကြီးတော်ကြတဲ့လူတယောက်မြို့မှာဟောတယ်ကြီးကအစားခိုင်းပြီးစားလာခဲ့ရတာနဲ့တူတယ်အဘောတည့်တက်ပြီးတော့တခါတဲ့အစားမျိုးစုံအကောင်းဆုံးမျိုးစုံစားတိုးတဲ့ကြတော့အမလီကွားမှာဟောတယ်ရောက်ခဲ့တယ်ကောင်းလိုက်တာသာပြောကောင်းလိုက်တာပြောစမ်းပါဦးဘာရဲ့ဘာနမေတော့သူမပြောတာဟုတ်လားနမေတော့သူမပြောတာဘူးဟောဟိုအစားလည်းကောင်းအင်းညီကြီးရဲ့အစာလေးကောင်းမှသိသိပေါ်ပေါ်အစာလေးကောင်းမှဒီလောက်ပဲသူပြောတာတဲ့အဲ့ဒီအစာရဲ့ဝေါ်ဟာတတ်ပြီးတော့သူပြောတာဘူးအဲဒီစေကဗုဒ္ဓ
1: ဧပြီလ22ရက်နေ့ကကိုရီးယားနိုင်ငံဘောဓိစုလို့ခေါ်တယ်စုဆိုတာကကိုရီးယားစကားဘောဓိပင်မှာပဲစုဆိုတာဘောဓိစုmeditation ရိတ်တာကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္นานပို့ချပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်တယ်လာပင်တော့ကတော့ဆယ်လောက်ပဲလောက်ပါလို့ပြောလိုက်တော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ပတ်ကျော်ကျော် program ဆွဲထားတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာလောက်လို့အားလုံးဟာမွေကြီးပေါ်မှာအခြေခံလုပ်လို့ရှိကြမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့အချက်ပေါ့အဲဒီ body su meditation center လူ40လောက်လာတက်တယ်ပေါ့ register လုပ်ထား register လုပ်တယ်ဆိုတာပတ်စံပေးရတယ်ပေါ့တင်နတ်တက်ဖို့အားလုံးဟာဝင်ကြီးနဲ့ပတ်စံနဲ့အလုံးလုပ်ထားတာဒါသူတို့ကလုပ်တာပါဘုံကဝင်ကြီးသတ်မှတ်ထားပေါ့ပါဗမာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီလိုဘုရားတရားတော်တွေကိုသင်ကြားပို့ချတဲ့နေရာမှာ တဏ္ဍငွေကြီးအရှိခံပြီးတော့ပို့ချတာမရှိပါဘူးဒီမှာတော့မယူကြဘူးပေါ့နော်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်တော်မှာနိုင်ငံညာသားတွေတဏ္ဍပို့ချတာအလုံး free of charge ပဲ library လည်းအခမဲ့တော့ရတယ်တဏ္ဍကြီးလည်းမရှိဘူးနေ့စဉ်ကျွေးတာမွေးတာလည်းအခမဲ့အဆောင်နေခွင့်ရတယ်အခမဲ့အလုံးခါမဲ့ပေးထားတာတကယ်တခြားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေတောင်းဝန်ဒီလိုမလုပ်ဘူးပေါ့ဒါတော့ဗမာပြည်ရဲ့အထူးခြားတဲ့ဝိသေသဟုတ်နော်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဗမာလူမျိုးတွေက generosity တခြားနိုင်ငံလူတွေတဲ့ဒီချက်မှာတားတယ်အဲ့လိုဒီလောက်စေရနာတရားတရားကောင်းရင်တည်းဗမာလူမျိုးတွေကပုံမှန်တဏ္ဍအရာဆင်းရဲနေတယ်လို့ပြောရထင်ညသို့သောဗမာတွေကမဆင်းရဲပါဘူးဗမာတွေကပူချမ်းသာတယ်လို့ထင်မာတွေပူချမ်းသာအဲကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဗမာလူမျိုးတွေချမ်းသာတာဘာချမ်းသာတာတော့ဆိုတာတရားစွမ်းအားတွေချမ်းသာကြအသိပညာစွမ်းအားတွေလည်းချမ်းသာကြတယ်ဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်တယ်ပြောလောကီပညာတို့ဒါတွေကတော့ခေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့အချက်လက်တွေဗမာလူမျိုးတွေမသိတာတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့သို့သောဓမ္မ knowledge နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာလူမျိုးတွေကတားတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်တခြားစီးပွားရေးပညာတို့လူမှုရေးပညာတို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သူတို့စီမှာဒီချက်တွေသာကောင်းသာနိုင်တော့လေဓမ္မအတိညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တို့ဗမာလူမျိုးတွေသာတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီမှာအဘိဓမ္မာသင်္นานကိုမေလ9ရက်နေ့ထီအောင်သင်္นานပို့ချပေးတာရုပ်အကြောင်းနဲ့စိတ်စေတသိက်နန္တရားအကြောင်းပေါ့ဒါတွေကရုပ်လို့ခေါ်လိုက်လို့ရှင်အများစုကစားတဲ့အဟာရပြောတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြောတာနော်ရုပ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်အခြေခံထားပြီးတော့ဖွက်စည်းထားတဲ့ body လို့ခေါ်တဲ့ဒီရုပ်သဘာဝ physical body ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာ physical body ရဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုပြောပြတာနံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေကမ္မထမ်းကြောင်းကအတန်လို့စိတ်ကအောင်းမေ့ကြတာမဟုတ်ဘူးနံဆိုတာလေကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့အရာထဲမှာပြောနေတဲ့စိတ်အတွေးတွေအကြံစီတွေဒါတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ယုံနံဆိုတဲ့သဘောဝတရားသို့မဟုတ်အဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တဲ့ဒီ profound ဓမ္မလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတာတွေကိုပြောကိုနားရှိပြီမယ်လို့ကိုကသိချင်မှသိတာကိုယ်နဲ့နိကဆုံကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးဆိုတာပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒါနော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကတော့သိစရာတွေအများကြီးရှိတယ်သိလို့မကုန်နိုင်ဘူးပေါ့ကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းဒီနိုင်ငံအကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေလေးစက်လေးလာစရာတွေတောတောင်ရည်မြည်သဘာဝတရားတွေဒါတွေမသိတာကတော့သိကျယ်လွန်ကြီးလို့ကိုယ်နဲ့အလှမ်းဝေးလို့မသိဘူးလို့ပြောရသဘာဝကျသို့သောကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးကိုယ်ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုကိုမသိဘူးဆိုတာပို့ပြီးတော့ဆုံးတယ်ပေါ့။ရသောအပြင်ကမ္ဘာလောကမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုမသိတာများတာ။သူတို့သိတဲ့ educated ပညာတတ်ကြီးလို့လုံနေတာဘာအောင်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်စီးပွားပဲလို့ရှားပဲဆိုတာသိတယ်။နော်ဘယ်ပညာဘယ်လိုလုံးအောင်မယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဆိုင်ပြေးရေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲယင်းနှမြုံနှမှုတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလူမှုဆက်ဆံရေးတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါမျိုးတွေတော့ပညာရအနေနဲ့သိနေကြတာပညာရသိတော့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပဲသိတာကိုပဲပညာတတ်လုပ်ပြီးတော့နေကြတော့ကို့အခြေအနေရရကိုတော့ကိုမသိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီကို့အခြေအနေကိုသိဖို့ရအတွက်ကြတော့ဒီနီလန်းနီးစနစ်တွေကဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာရှိတာအင်တာနယ်ကွန်တెంပလေးရှင်းအတွင်းကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်တဲ့ဤစနစ်ကသူတို့အခုအပြင်ပန်းတွေမှာရှာလို့စီးပွားတွေလည်းတအားတိုးတက်လာတယ်သို့သော stress တွေတအားများလာတော့လူတွေမှာ stress တွေကများတယ် stress ဆိုတာအမှန်တော့ကာ စိတ်မူတွေကြောင်းကြမှုတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ meditation ဤစနစ်ဟာအကောင်းဆုံးဆိုတော့သူတို့သိလာတယ်။သိလာသည့်အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ကပညာရေးတစ်ခုအနေနဲ့တီထွင်ပြီးတော့အခုကိုရီးယားမှာသင်နေ

stress ကိုလျှော့တဲ့နည်းစနစ်တဲ့ psychology တွေကဟာတယ်တကယ်တော့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ပဲမဟာတတိပဋ္ဌာန်ကနည်းစနစ်ကိုယူသွားတာအဲ့ဒါဒီပညာပဲလာတာတုံးလို့ဆိုအမေရိကလာတာတဲ့အမေရိကလာတာတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲခေတ်ပညာတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့သင်နေရတယ်တို့ရှင်းပါနော်ဗမာပြည်မှာဆိုအချိန်မြွေးရနိုင်တဲ့နည်းစနစ်တွေပဲဒါတွေသို့တော့တမိုးရှိမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့လောက်ကသာဒီဟာကိုသုံးပြီးတော့တမိုးရှိတယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံခြားဟာတွေပဲသွားပြီးအထင်မြင်နေရပြီးတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ဤစနစ်တွေကိုကောင်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါသုံးပြမှာမဟုတ်ဘူးအဲမှာကိုရီးယားရောက်မှအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကဆရာမတွေလာပြီးတော့ကြောရတာနဲ့သူတို့မေးချင်ဘာပညာတော့သင်တာတော့ဆိုအဲ့မှာသူတို့ပြောတယ် MBSR ဆိုတာပါလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ Mindful Based Stress Reduction တတိကိုအခြေခံထားတဲ့တတိကိုလေ့ကျင့်ယူတဲ့အခြေခံထားတဲ့လူရဲ့ဒီ stress တွေတောကတွေစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေကို short ချတဲ့ဤစနစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီ meditation နည်းစနစ်ပဲအဲ့ဒါကိုတက္ကသိုလ်တွေမှာပညာရည်ကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့အဲဒီသူတို့စီမှာအခုသင်နေရဒါဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီကသွားတဲ့နည်းစနစ်တွေပဲเนาะအဲ့တော့ဘုရားပြောတဲ့နာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုသွားစဉ်းစားမိမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာဒီနှစ်ခုကိုဟောဝိဇ္ဇာဆိုတာ knowledge wisdom အရာရာမှာခွဲခွဲခြားခြားကွဲကွဲပြားပြားအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့ဆုခွဲခြားသိတဲ့ပညာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိတဲ့ပညာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရင်အဝိဇ္ဇာကို ignorance လို့ပြန်တယ်မသိဘူးမသိတဲ့အရာလို့ဒီလိုပြန်ကြတာအဲ့တော့သိတာနဲ့မသိတာဘယ်တော့ကွာတော့ဆိုအမြတမ်းကွာလန်းနေတရားအစင်အားလျော်စွာပေါ့လေသိတယ်မသိဘူးဆိုတာနယ်ပယ်တော့ရှိတာပေါ့ဘယ်ကိစ္စမသိတာတော့ဆိုတာတော့ရှိတယ်ပေါ့အစင်စင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဓိကထားဟောတာဓမ္မကိုသိတာနဲ့မသိတာအဲ့ဒီဟာကိုအဓိကထားဟောဓမ္မကိုသိတယ်မသိဘူးဆိုတာဒါအစွမ်းကုန်အသိနဲ့မသိကိုဟောတာအခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းလောကမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုယ်ဘဝပတ်ဝန်းကျင်ခုနကကိုယ်အကြောင်းကိုမသိတာလည်းမသိတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့ဟမ်ကုသနာမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအကြောင်းမသိဘူးဆိုရင်မသိတဲ့အထက်ပါတာပေါ့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာ ignorance မသိဘူးမမသိဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမသိဘူးကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုကိုမသိဘူးအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုခွဲခြားမသိဘူးဆိုတဲ့ဒီမသိတာတွေအားလုံးဟာအဝိဇ္ဇာလို့ပဲ ignorance လို့ပဲခေါ်ရမှာပဲသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကအမြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ ignorance of problemဒုက္ခဆိုတာ problem တစ်ခုပဲဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကပြဿနာဆိုတာရှိတယ်ဒါပြင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ပြဿနာဘာတုံးဆိုအလုံးကသိနေကြတာတော့စီးပွားရေးပြဿနာတို့လူမှုရေးပြဿနာတို့ဟိုပြဿနာဒီပြဿနာအဆင်မပြေတာတွေဒါတွေပဲသူပြဿနာလို့ထင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘဝမှာပြဿနာဆိုဘာလဲလို့ဆိုဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတဖြည်းဖြည်း getting older and older တဖြည်းဖြည်း old လာတာဟာဒါပြဿနာတစ်ခုရှောင်လို့မရဘူးပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူလဲဒါမကြော်လို့မရဘူးဆင်းရဲတဲ့လူလဲကြော်လို့မရဘူးတူတူပဲအလုံးဟာ equal to another law ပဲ natural law အောက်မှာလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ human made law အောက်မှာတော့တူချင်မတူမယ်ပေါ့နော်လူလှုပ်တဲ့ဥပဒေမှာပြောတာပြောတာပေါ့equal to under the law လို့ပြောပြီမယ်လို့အခွင့်ရေးတူကျမတူတယ်လူလုံးထားတယ်ဒီသဘာဝတရားရဲ့ဥပဒေကြတော့အဲ့ဒါလို့ခွဲခြားလို့မရအောင်အလုံးဟာတူတယ်
ဆင်းရဲလူချမ်းသာတဲ့လူဟောအယုတ်ဆိုးတဲ့လူရတဲ့လူတက်ရှည်တဲ့လူအသက်တိုတဲ့လူစသဖြင့်လူလောကမှာရောက်လာလို့ရှင်ကြားမမရွေးဘာသာမရွေးအားလုံးဟာတူတူပဲဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတဲ့သရာတရားဒါ equal to ပဲ equal to under the law ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့ယောဂရတယ်ဆိုတာလည်းတူတူပဲထားလိုက်နောက်ဆုံးသေးကြတယ်ဆိုတာလည်းတူတူပဲတဲ့ဟောအဲ့ဒါတော့ဘာလူမျိုးဘာဘာသာဝင်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရင်လူမျိုးသာ꿰ခြင်း꿰နေမယ်ဒီဟာတခက်အလုံးဟာတူတူပဲလို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါဟာ problem ပဲအဲ့ဒါကိုလူတွေက problem လို့မမြင်ဘူးသူကမမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြဿနာကိုပြဿနာလို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါအထုံးစံပြဿနာကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးသူဒီပြဿနာနဲ့ပဲနေနေတာဟုတ်အေးပြဿနာကိုပြဿနာလို့မမြင်သေးတာဟာအဝိဇ္ဇာပဲမှားတော့မမြင်တာဟာအဝိဇ္ဇာပဲဆိုလူတွေကဒါလူသဘာဝပဲလို့မြင်တယ်ပေါ့မြင်သေးတဲ့ကြောင့်အေးစိစိပဲနေတယ်အာဒါလူဖြစ်လာမှတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့အကျိုးစားတော့အဖြေမရှာဘူးပေါ့အဲ့ဒါလည်း ignorance ပဲနော်အဝိဇ္ဇာပဲတခြားလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တာတို့ဇီဝရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းအဝိဇ္ဇာတွေပဲဟိုမသိတာမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးအဝိဇ္ဇာပေါ့သို့သော်မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာ ignorance of the problem အလုံးတူညီတဲ့ဇီဝရေးပြဿနာတို့ကလူတိုင်းမရှိဘူးလူမှုရေးပြဿနာလည်းလူတိုင်းမရှိဘူးနော်ဟိုရှိတဲ့လူရှိတယ်မရှိတဲ့လူမရှိဘူးပေါ့အစဉ်ပြေးနေတဲ့လူကပြဿနာမရှိဘူးပေါ့သို့သောအလုံးတညီတည်းရှိတဲ့ပြဿနာအဒီပြဿနာဒါကြောင့်မို့ problem လို့ပြောတာအဲ့ဒီ problem ကိုသိရမယ် problem ကိုသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဒီ problem ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရမယ် the cause of problem origination of problem ဒီပြဿနာဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နေတာတုံးဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒါအဝိဇ္ဇာပဲသိတယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာပဲဟုတ်သိဉာဏ် knowledge အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိသေးသမျှအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးဒါထုံးစံပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းမြစ်ကိုသိရမယ်တဲ့အခုလိုအလုံးကဘာသားတွေကြုံတွေ့နေကြတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာရောလို့ဆိုအဖြေမပေးနိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားအဖြေပေးထားတာတော့လူကျင်တာအတွေ့တာတာဟာဒါပဲတဲ့တဏှာလို့ပါဠိစကားပြောတာတဏှာလောဘ attachment နှစ်သက်မှုချိန်နဲ့နေမှုဒီ problem ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲလို့သူတို့ပြောအဲ့ဒါအဖြေထုတ်တာပဲဘဝကိုချိန်နဲ့နေလို့ဘဝကိုလက်ခံနေသည်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေဒါလက်ခံမိတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအကြောင်းတရားရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီအကျိုးတရားလာနေမှာပဲလို့ဟောဒီလိုသိတာဝိဇ္ဇာမသိဘူးဆိုလို့ချင်းအဝိဇ္ဇာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့လို့ဆိုလို့ချင်းပြဿနာရှိရင်အဖြေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကို solutions of problem solution အဖြေပြင်းငိမ့်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်းငိမ့်သွားတဲ့နေရာဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်The ignorance of solutions of problem ပြင်းငိမ့်တဲ့နေရာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဝိဇ္ဇာသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ problem ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ချုပ်ငိမ့်တာတော့ဆိုရင် problem ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားချုပ်ငိမ့်မှာ problem ချုပ်ငိမ့်တယ်အကြောင်းကိုမသိရင်အကျိုးမရဖို့ပေါ့အကြောင်းဟာရှိတယ်ဖယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာတူနဲ့တူအစင်မပြေတယ်ဘာကြောင့်မပြေတာတော့အမပြေတဲ့အကြောင်းရှိတယ်။ဝေကြီးကိစ္စလားလူမှုရေးကိစ္စလားဆိုတာဒီအပြင်မပြေတာလေးတွေရှိတယ်နိအကြောင်းလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်လို့ရှင်ခုနပြေလည်မှုဆိုတဲ့အကျိုးမရနိုင်။အဲ့ဒီမှာ solutions of problem ဆိုတာ problem ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဒါပြင်ချုပ်ငိမ့်တာသူကသူငိမ့်ပါလားအချိန်တန်လို့ငိမ့်သွားတာလားဆိုမဟုတ်သူကဝေးရှိရနီလန်းရှိရနီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီနီလန်းကို the way leading to cessation of problem
နီလန်းနဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီနီလန်းဟာဘာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားပြစ်တဲ့နီလန်းပဲ။အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားမပြစ်နိုင်သေးသမျှဒီ problem မချုပ်ငြိမ်းဘူး။ဥပမာတယောက်နဲ့တယောက် misunderstand ဖြစ်နေတယ်ဆို။အဲ့ဒီ misunderstand ဘာတုံးဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။ဒီ problem ဟာ misunderstand ပေါ်မှာအခြေပြုတယ်ဆို misunderstand အထင်မြင်နေလွဲနေတယ်။အဲ့ဒီအထင်မြင်လွဲတာပျောက်သွားတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဒီ problem လည်းပျောက်တာပဲအထင်မြင်လွဲနေတာမပျောက်သေးသမျှဒီ problem မပျောက်ဘူးတဲ့ဒီပြဿနာဖြေမရဘူးဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကတကယ်ရှင်းရှင်းလေးပါအကုန်လုံးဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုပဲသစ္စာလေးပါလို့ခေါ်တာနော်သစ္စာလေးပါဆိုတာဒီ Four Noble Truth ဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲနော်ဘဝနဲ့အခြေခံကြည့်ရင်သစ္စာလေးပါပဲလူမှုရေးပြဿနာကြည့်ရင်လည်းဟောသစ္စာလေးပါပဲเนาะစီးပွားရေးပြဿနာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဟော economic crisis ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖြေရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပြေသွားမယ်ဟောဒါသူ့ဟာသူနီးလန်းနေဟာအလုံးဟာရှိတာကြီးပဲကောဈေးကူတာလည်းဒီနီးနေပဲယောဂယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းယောဂပျောက်ခြင်းသူယောဂပျောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆေးဝါးကုသမှုနိလန်ဟောရှိတာပဲအားလုံးဟာဒီလေးချက်နဲ့သွားတာဒီအကုန်အဲ့ဒါကိုပဲစာပေလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သစ္စာလေးပါတဏှာလွတ်ဖို့ရအတွက်လည်းပဲဒီသစ္စာလေးချက်အမှန်ကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီအမှန်လေးမျိုးကိုမြင်ရအမှန်လေးမျိုးကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒီအမှန်လေးမျိုးကိုမသိသေးသမျှအဝိဇ္ဇာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာဆာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဘလောက်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်လေသွားဖို့ရကဒီအကြောင်းအကျိုးလေးမျိုးကိုသိဖို့ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရဖို့ကအမတ္တမအရေးကြီးတယ်ဒါပြင်သူ့ဟာသူရလာမှာလားဆိုတော့သူ့ဟာသူတော့မရပညာရဖို့ရနီးစနစ်တွေကပညာရတဲ့နီးလန်းတွေအတိုင်းလိုက်တာချက်သုံးအောင်တချို့ကသင်ကြားခြင်းဖြင့်ရတယ်တချို့ပညာနာထောင်ခြင်းဖြင့်ရတယ်စာအုပ်ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ရတယ်လေ့လာစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ရတယ်တချို့ပညာရကြတော့လက်တွေ့ရှင်းသုံးပြီးတော့ကိုယ်တွေ့သိအောင် practice လုပ်အောင် practice လုပ်မှသိလာတဲ့ပညာမျိုးကရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးအတွက် meditation ဆိုတာလုပ်တာအဲ့ဒါပညာရဖို့လုပ်တာနော်စာကြက်လို့ရတဲ့ပညာတစ်မျိုးဟုတ်သွားကြက်လို့ရတာတစ်မျိုးနားထောင်လို့ရတာတစ်မျိုးစာဖတ်လို့ရတဲ့ပညာတစ်မျိုးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်တတိတွေစွမ်းအားတွေထက်လာအောင်လုပ်တယ်၊တမာရီစွမ်းအားတွေထက်လာအောင်လုပ်တယ်။ထက်လာတဲ့တတိစွမ်းအား၊တမာရီစွမ်းအားဒီအပေါ်မှာမှီပြီးတော့ရလာတဲ့ပညာစွမ်းအားကြတာဒါဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တယ်သူက။ပညာအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဘာဝနာမယပညာဆိုတာ knowledge produced by practice ပဲ။ produced by practice လက်တွေ့ကျင့်သုံးလေ့လာခြင်းproduced by meditation practice ပေါ့အဲ့ဒီလိုပညာမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာအလုံးဟာဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုမှာဘုရားဟောဟောတာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်္ဂမာအကုသလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယအကုသလဆိုတာဗမာရိယဘာသာမပြန်မနဲ့အကုသိုလ်လို့ပြောတာနားလေသိင်းတော့တော့နားလေတယ်အကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်တွေကဘာတွေတုံးလို့မေးရင်တော့အကုန်မသိဘူးနော်အကုန်မသိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမဟုတ်တာလို့တာအကုသိုလ်လို့ဒီလိုပဲ general အားဖြင့်တော့ပြောမှာပေါ့နော်အကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့တာဝိဇ္ဇအပြည့်ရှိတယ်တဲ့ဒီအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိလို့ရှိရင်တကယ်ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့တကယ်သူတော်စင်တွေကနေပြီးအပြစ်တင်တယ်ပြစ်တင်စရာဖြစ်တယ်အလုပ်တွေအပြစ်တင်စရာဖြစ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေစိတ်ရဲ့ညင်ညူးစီတတ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတာဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိတယ်ပင်ကိုယ်ကအပြစ်ရှိတာဥပမာမဲ့ရာဝတ္ထုတစ်ခုစားစရာအစာတစ်ခုကပွိုင်စင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်ပဲပေါ့အပြစ်ရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအပြည့်ရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုသည်အပြည့်ရှိုံနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်တတ်သေးတယ်။နှစ်ချက်ရှိတယ်။အကုသိုလ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကအပြည့်ရှိတယ်။
နမနိကဆိုးကျိုးထုတ်လို့ပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာနေချာကိုပြောတာသူ့ရဲ့သဘာဝ characteristic ကိုပြောတာဆိုးကျိုးကိုထုတ်လို့တယ်ဆိုတာဒါသူ့လက်ခံကျင့်သုံးလိုက်တာနဲ့တည်းပြိုင်နဲ့ရလာတဲ့ result ဟာမကောင်းဘူးအပြစ်ပဲဖြစ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိမိရဲ့သဘာဝစိတ်အစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အဝိဇ္ဇာဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာမသိမှုကြောင့်ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမသိမှုဟာအခြေခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဆက်ဖြစ်လာတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကတူတူလေးပဲတော့အဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်ကမာအကုသလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယအကုသလနံဓမ္မနံအကုသိုလ်တရားတို့ကိုတမပတ္တိယအကုသိုလ်တရားတွေတမပတ္တိယမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရာအတွက်အဝိဇ္ဇာဟာအဝိဇ္ဇာမသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာတဲ့ပုပ္ပင်ကမာရှည်သွားပဲနေမင်းကြီးထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အရုံလို့ခေါ်တဲ့အနီရောင်လေးကအရင်ပေါ်လာတယ်။နေမင်းကြီးရဲ့ရှေ့ပြေးအနေနဲ့အရင်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာဟာအကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတော့မသိမှုသဘာဝတရားရှေ့ပြေးအနေနဲ့ပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာ။ဆိုလိုတာကမသိတာကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတာနော်။အဲ့တော့မသိဘူးကြောင့်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်နောက်ကဘာတွေပါလာတော့ဆိုရင်အနွတ်တွေဝအဟိရိကံအနွတ်တပံအဟိရိကဆိုတာအရှက်မဲ့တာအနုတ္တပဆိုတာအကြောက်လန့်မရှိဘူးအရှက်မဲ့တာနဲ့အကြောက်လန့်မရှိဘူးဆိုတာကြည့်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်တာရဲ့ကောင်းမဟုတ်တဲ့အကျိုးတွေဟိုမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုတေချာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းထားလို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အကောင့်ထင်ပြီးလှုပ်တော့တာဟိရိအဟိရိကဆိုတာအရှက်မဲ့တယ်လို့ဆိုတာယွန်းချမှုမရှိဘူးယွန်းချမှုမရှိဘူးယွန်းချမှုမရှိဘူးဆိုတာလက်ခံတယ်တကယ်ကိုဟိုဒီအလုတ်ကိုဆက်ဆုပ်မှုမရှိဘူးပေါ့ဥပမာဆိုတော့လူမှုရေးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာအလုတ်လဲဟိုဂီးမဆိုင်ဘူးအနုတ္တပအလန့်ကြောင့်မရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂီးမဆိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်လာတယ်စိတ်ဓာတ်ကအဲ့လိုအဟိရိကအနုတ္တပဆိုတာအဟိရိကဆိုတာကိုကိုကိုလည်းတံပိုးမထားတဲ့သဘောမျိုးရောက်တယ်အနုတ္တပဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတံပိုးမထားတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်မယုံမှုနဲ့မကြောက်ဘူးပေါ့လောက်ရမှာမယုံမှုနဲ့မကြောက်ဘူးပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာဥပမာမဟုတ်တာလေးတစ်ခုနေပြောရမှာတစ်ခုဆိုတော့လိန်ပြောမယ့်ဟာတခုကိုပဲသူကလိန်ရတာကိုပဲအရသာရှိတယ်ငါလိန်လိုက်တာပြီးရည်တယ်ဟိုကောင်ထိသွားပြီပေါ့ငါလိန်လိုက်တာယုံသွားပြီဆိုပထမမရှက်တာပေါ့သူကသဘောကျတာသူကလိန်နဲ့သူမယုံလိန်ရတာကိုပဲသူကခြေနဲ့တဲ့သဘောပြနောက်ပြီးတော့လိန်လိုက်ချင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားရမယ့်အပြစ်တွေဘာတွေဒါတွေကိုလည်းလုံးဝမကြောက်ဘူးပေါ့အကုသိုလ်ဆိုတာဒီအဟိရိကနုတ္တပါဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပြောတာဥပမာရှင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလက်စားတယ်တို့ဘာလို့ဆိုတာ bribery ဆိုတာတိတ်အပြစ်ကြီးတာပေါ့နော် bribery ဆိုတာအပြစ်ကြီးတယ်အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bribery မှမယူလို့ရှိရင်လူညံ့ဖြစ်တယ် bribery ဟာတာဟိုအပြစ်တောင်မထင်တော့ဘူးပေါ့ဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာအဟိရိကbribery ဆိုရှက်မှမသိတော့ဘူး bribery ကိုလက်ထိုးလို့ယူတာကိုရှက်မှမသိတော့ဘူးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဂုံတိတ်ခကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကြောက်မှမသိတော့ဘူးဒီလိုအကုသိုလ်တရားတွေဟာဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိတဲ့သဘာဝဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာမျိုးတွေကနောက်ကလိုက်လာတာတဲ့အနွတ်ဒေဝအဟိရိကံအနုတ္တပံမဟုတ်တာလုပ်ဖို့မယုံမုံဘူးမရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးဆိုတာတွေကတစ်ဆက်တည်းပါလာတယ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူရဲ့တဏ္ဍာမှာမကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့ unwholesome state လို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်တရားတွေဟာလူရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတာ
အဲ့ဒါမသိတာကအခြေခံတာလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့တုတ်တန်တစ်ခုမှာဒီလိုဟောသိတာကိုအခြေခံပြီးခုနကအရာရာကိုစဉ်းစားတတ်လို့သိလာပြီးကောင်းတဲ့အကောင်းအဆိုးသိလာတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးသိလာတယ်လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ခွဲခြားသိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဘိက္ခွေပုပ်ဝင်ကမှာကုသလနံဓမ္မနံသဘာပတ္တိယကုသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အသိဉာဏ်ဟာရှိပြီပဲတဲ့ကုသတရားဆိုတာ wholesome state အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းတယ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒါကကုသကုသနဲ့အကုသကသဘာဝချင်းအလွန်ခြားလာတယ်ပေါ့အနဝိဇ္ဇအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးဒုက္ခဝိပါကအပြစ်တင်စရာမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးမပေးဘဲမနေဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရစက်တွေကိုရရှိစေတယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝပဲအဲ့ဒါဟာတိမှုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိသွားရှိတယ်တိမှုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိသွားရှိတာနဲ့ခဏကဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဘာတွေပါပါလာတော့ဆိုရင်အနောဒေဝဟိရိဥတ္တပံအနောဒေဝဆိုတာတခါတည်းပါလာဟိရိမကောင်းတာလောကမှာရှက်လာတယ်ဘုရားလောကမှာဆိုရင်လူရှိသူရှိမှမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာလို့လို့ရှိရင်သူကကိုယ်တိတ်ခါကိုရှက်တယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးတခါတော့ကဟိုသာသနာရေးဌာနတခါကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့တခါကြီးတယောက်ပင်စင်ယူကနေမှသူကဝန်တန်းနေယာရုအဆင့်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ဒီမှာညွန်ကြဲမှုအဆင့်လောက်ဆုံးလို့ရှိရင်တိုက်ခန်းပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတိုက်ခန်းပေးမယ်ဆိုရင်စီကံနဲ့မပါပါတော့ဆိုကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိရဘူးတိုးတော့အဲ့ဒီတခါကြီးကမကြခင်လေးရမှာသူကစုဆောင်းပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့အမွေရတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ကိုပိုင်အိမ်လေးဝယ်လိုက်တယ်ကိုပိုင်အိမ်လေးကရှိတယ်အဲတော့သူ့ကိုအထက်လူကြီးကနေပြီးတော့မင်းအတိုက်ခန်းရတယ်ပေါ့လေရှူမလားလို့ဆိုသူကဘယ်လိုစီကန်းနေရှိတုံးပြပါအောင်လို့ဆိုစီကန်းနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုပိုင်အိမ်မရှိရဘူးဆိုစီကန်းရှိတယ်ဟာကျွန်တော်ကမနေ့တနေ့ကမှဒီကိုပိုင်အိမ်လေးဝယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မယူတော့ပါဘူးဟာဘယ်သူမှမသိတာယူတာယူလို့ဆိုမယူဒီအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာဟီရီဆိုတာဟီရီမျိုးဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကဘယ်လောက်ရှားသွားပြီလဲခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟီရီဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာစီကံဥပဒေတစ်ခုကိုဖောက်ဖျက်ရမှာသူကစိတ်မတန့်ဘူးမလုပ်ဘူးစီကံဥပဒေကိုမဖောက်ဖျက်ဒါလူတော်လူကောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒါလိုရှိတယ်အတ္တမပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဟာဒီလူကတော့လူအပဲကြည့်လားကိုရတဲ့အခွင့်အရေးမယူလိုက်ဘူးလို့လူလိုထင်မှာပေါ့သောသောသူကသူတော်ကောင်းစိတ်ဟီရီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောတာဟီရီဆိုတာခုနကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစီကံဖောက်ပြဲရမှာဟိုဒီအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာနဲ့မလဲနိုင်ဘူးသူကမလဲနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခုခေတ်ရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့အများစုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟီရီဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာကွယ်ပနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ကွယ်ပနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘုရားလောကမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိကြတာဒါကောင်းတဲ့အနေထားမဟုတ်မကောင်းတဲ့အနေထားလို့ပြောအဲ့ဒီလိုလူကလည်းတယောက်တလီလောက်ပဲကြားဘူးတာနော်တယောက်တလီလောက်ပဲကြားဘူးတာညာတော့ဖြင့်ကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုယူဖို့လူကပဲပုံများနေဒါရတဲ့နာနဲ့မရတဲ့နာကိုသူတို့စဉ်းစားပြီးတော့မလုပ်ဘူးတချို့ကြတာအဲ့ဒါမျိုးကိုဟိရီတဲ့ပြကင်းတယ်ကပြကင်းအောင်လုပ်လို့သူကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှက်တယ်လို့ပြောတာပတ္တပဆိုတာသူများတွေဒီအထင်မြင်လွဲမှာလဲစိုးရိမ်တယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာမှလဲကြောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲလေးစားတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုတော့ဥတ္တပဆိုတာရဲ့သဘောကမြန်မာလိုပြန်ရင်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်ပေါ့ဥတ္တပကကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်တာတော့ဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ကိုယ်အပြစ်တင်ခံမှလဲကြောက်တယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်တိတ်ခါထိမှလဲကြောက်တယ်အဲ့ဒီအကြောက်တာမျိုးကိုပြောတာဟိုလိုလူကြောက်တာမျိုးလိုတစ်စီကြောက်တာမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်နော်ဘလောက်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာရှိအဲ့ဒါမကြောက်တဲ့လူကအကုန်လုံးတာပဲလေအကုန်လုံးတယ်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဲမှလဲမကြောက်ဘူးဘာကိုမှမကြောက်ဘူးရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြတော့ဟိရိဥတ္တပကွယ်ပသွားတယ်လို့ပြောတယ်
ဟိရောဓဘာမှာမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့မပြောလို့မရတော့ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောအောင်ကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်ခုနဟိရောဓဘာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တုံဆိုအဟိရိကအနတ္တပါပဲလေဒီနှစ်ခုကအမောင်နဲ့အလင်းလိုပဲဩအလင်းမရှိဘူးဆိုရင်အမောင်ပဲရှိတာပေါ့ဒါတစ်ခုကတော့လာတာပဲပေါ့ရှောင်လို့မရဘူးကြားထဲမှာနေလို့မရဘူးလေအလင်းမရှိဘူးဆိုရင်အမောင်ပဲကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်လာမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုဗျာဟောထားတဲ့အထက်မှာအဓိကကတော့နံပါတ်၁ကတော့အသိဉာဏ်အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဝိစာအဲ့ဒီဝိစာအသိဉာဏ်ဆိုတာအခြေခံအပြင်ဘာပြောတာတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အဆိုးလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ခွဲခြားသိတာဝိစာဒီတဲ့အဆင့်မြင့်သွားလို့ရှိရင်ဘဝကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ problem the cause of problem ဟောပြဿနာပြဿနာရဲ့အကြောင်းတရားSolution of problem, jatana apshishina. Now, the way to cessation, solution of problem, jatana apshiyya nilansara. Eta miyoregu tira hata vaisa lo khara. Guriya dwarunga, guriya mayana phonjirva saliyya nega. Mila saliyya nega dua. Hotera kuma songkat. Songkat biro. Avaisa jau nenelao shenbiyo vahare. Peluhau avaisa rao musa.အဝိဇ္ဇာဆိုတာလို့အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာသစ္စာလေးပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာလို့ဒီလိုပြောကြတာ။အဲ့တော့အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးသိနာနဲ့မလုံးသိနာကိုမသိတာဟာဒါအဝိဇ္ဇာပဲလို့လုံးသိနာမလုံးသိနာကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးသိနာကိုလုံးသိတယ်လို့ထင်တယ်လုံးသိနာကိုမလုံးသိဘူးလို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါဟာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့နောက်ဆုံးမှာအဝိဇ္ဇာအဆင့်မြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာကိုသူပြောပါလို့ဆိုအဆင့်မြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီတကယ်ထာဝရအငြိမ်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တာဟာဒါနောက်ဆုံးအဆင့်မြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာပဲပေါ့ဒီလူဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရနေကြတာလူတွေခံစားလို့ရတဲ့ချမ်းသာကကာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမဒုက္ခကိုပဲတကယ်ချမ်းသာလို့တည်ပြီးတော့ကာမတုခရဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်လို့ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာနိခမတုခကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတာဟာဒါအဝိဇ္ဇာပဲပေါ့ကာမတုခတည်ပြီးရင်အဆင့်မြင့်ဆုံးချမ်းသာလို့ဒီလိုထင်နေတယ်နိခမတုခကိုတွေ့လဲတွေ့ကြုံမှုမရှိဘူးခံစားမှုလည်းမရှိဘူးရှိတယ်လို့လည်းမထင်ဘူးဆိုတာဒါအဝိဇ္ဇာပဲနောက်တစ်ခါနိခမတုခရဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ဥပတ္တမတုခဆိုငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာဆိုတာလေတချို့ကြားတော့မကြားဘူးကြားဘူးတောင်မှပဲမခံစားဘူးအဲ့ဒါလို့မခံစားလို့မသိရတာအဲ့ဒီနိခမဥပတ္တမဒုက္ခဆိုရယ်ငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတာလဲအဝိဇ္ဇာပဲနောက်ဆုံးမှာဒီအဝိဇ္ဇာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနေဇနာနဲ့သေဇနာဒီနှစ်ခုကိုတူတူမထားနိုင်တူတူမထားနိုင်တော့ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလို့အဝိဇ္ဇာကင်းသွားလို့ရှိရင်သူကနေချင်တာဆိုတာလည်းမရှိဘူးသေချင်တာဆိုတာလည်းမရှိဘူးတချို့ကြတော့ဟိုအဆင်ပြေနေရင်နေချင်တယ်အဆင်မပြေရင်သေချင်တယ်ပေါ့အစွန်ရောက်တယ်ပေါ့အရဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကနေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတွေကိုမြင်သွားအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဝိဇ္ဇာကင်းသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအကြောင်းကိုအစဉ်စဉ်အဲ့ဒီလိုလေးသူ့ကိုရှင်းပြပြလိုက်သူတို့ကသိကျင်စိတ်တွေတော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့မဟာယာနဘုန်းကြီးတွေအဲ့တော့မြန်မာပြည်သွားပြီးတော့သင်ဖို့ပြုဖို့ဘက္ကဆန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မဟာယာနဘုန်းကြီးတွေတရားနာတရားနာတရားဟောပြီးမြန်မာပြည်သွားပြီးစာသင်ဖို့ဆိုပြီးအကြောင်းဆရာတော်ကြီးကတိုက်တွန်းတယ်သူတို့နဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ tradition ချင်းမတူဘူးပေါ့လေ။ဟိုကမဟာယာနဘုန်းကြီးတည်းကထေရဝါဒဘုန်းကြီးမတူတာရှိတယ်။မတူပေမဲ့လို့ထေရဝါဒတရားဟာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့တရားအဖြစ်တော်တော်ကသိနေကြပြီတချို့။တော်တော်များများမဟာယာနတွေကသိကြတယ်လက်ခံကြတယ်။သို့တော်လည်းသူတို့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့အနေအထားကြီးကိုလူဆိုတာကလက်ရှိနေရာကိုတော်လှန်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။စွန့်ပစ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။အဲဒါကြောင့်မလို့မစွန့်ပြစ်နိုင်ကြသေးဘူးပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီကိုရီးယားမှာထေရဝါဒဂိုင်းဆိုတာကို
သူတို့အစိုးရကအတိမပြုတ်လိုက်ပြီဥပမာဟိုတဲ့နဲ့ကိုရီးယားဘုံကြီးထေရဝါဒအဖြစ်ပြောင်းထားတဲ့ကိုရီးယားဘုံကြီး10ပါးလောက်ရှိတယ်ကျောင်းကလည်း4ကျောင်းလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့4ကျောင်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတိမပြုတ်တယ်လို့ဆိုထေရဝါဒဘုံကြီးတွေကိုထေရဝါဒခိုင်းကိုအစိုးရကတရားဝင်အတိမပြုတ်လိုက်ပြီအခုကိုရီးယားမှာအတိမပြုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဘုံကြီးတွေကမေလ6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စီကိုလာပြီးတော့ဩဝါဒလာခံတယ်အဲ့ဒီကကုရိယာဘုန်းကြီးတွေသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမှာမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲထေရဝါဒသာသနာအခြေခံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါလာပြီးတော့မေးကြတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတင်ကြားမှုမပါလို့ရှင်မခိုင်မြဲဘူးလို့အဲ့တော့တင်ကြားမှုတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ကိုယ်ရတရားတော်ဒီအခြေမြစ်တွေကိုတက်သည့်နားလဲအောင်တင် जा မှုလုပ်ပါလို့တင် जा မှုလုပ်တဲ့အခါတတ်နိုင်တဲ့များအကူအညီတွေကပေးပါမယ်လို့ဝိပဿနာတရားလေးအားထုတ်နေရင်လည်းတော့ရေရှည်မခံနိုင်ဘူးလို့အဲတင် जा မှုဆိုတာစာပေတက်သည့်နားလဲဖို့အမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်ကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုကျင့်နေလို့ရှိရင်တရားဟိုကတစ်မျိုးဒီကတစ်မျိုးအခုဗမာပြည်မှာပဲကြည့်နေဒါကမဟာစီဒါကဖားအောက်ဒါကမိုးခုတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တတ်သေးတာဖြစ်တော့ဘယ်ဟာမှန်နေဘယ်ဟာမမှန်ဘူးလို့စာပေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့စာပေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါတွေကတူတူပဲနာမည်လေးပဲတွေပဲတတ်ထားတာပဲရှိတယ်တူတယ်မတူဘူးဆိုတော့နားလေတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့လည်းအဲ့ဒီလိုနားလဲအောင်အဲ့ဒီလိုလုံးသိနေလို့အကြံဉာဏ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ထေရဝါဒမဟာယာနနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ကိုစီတူစီပေါ့ဆိုတော့မာယာနာညနေမှာစားတယ်သူတို့မှာအချိန်မရွေးစားတယ်ပေါ့ညနေစာမစားဘူးမရှိဘူးသူတို့ကြောင်းသွားရင်လည်းပဲညနေစာနဲ့အခန်းအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုစားတာရှိတယ်ပေါ့ဘီယာတို့ကတော့လည်းတောက်တာရှိတယ်ပေါ့တော့အဲ့ဒါတွေတော့မလုံးနဲ့ပေါ့လို့ကိုကညနေစာမစားဘူးဆိုရင်တော့မစားနဲ့ပေါ့လို့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံတာရေးရိုးသေးသေးလက် respect ပေးတာတော့ပေးပေါ့လို့အပြာမှာအဲ့ဒါလိုအကျဉာဏ်တော့အဲ့ဒါလိုပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒါကဟိုပုရောဟိတနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတချို့လဲဝန်တာဆရာအကြောင်းပေါ့နော်။အဲ့လိုကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအခုထေရဝါဒကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ထေရဝါဒတရားကိုလေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာပြလာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်တဖြည်းဖြည်း။ဒီတကြောင်မလို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာဟာအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။အသိဉာဏ်ဆိုတာသူကသူဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးခေါနာပြောသလိုတရားဓမ္မနာရမယ်စာပေဖတ်ရှုရမယ်မှန်ကန်တဲ့စာပေဖတ်ရှုရမယ်လေ့လာရမယ်မေးမြန်းရမယ်မရှင်းတာတွေအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်းဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာပြီးရင်ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ပြီးတော့သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့အနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရင့်တန်အောင်ချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ပူဇာစာပူဇာနေရနဲ့အေတံမင်္ဂလမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နဲ့အညီဖရာတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စဂါရဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိမ့်အန္တရခတ်သိမ့်အနှောက်ယှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလွတ်ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောအစွဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံတမဏယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိမဟံဗန္တေတိတရဏိနသဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝံသီလံဒေထမေဘန္တေတတိယံပိယဟံဗန္တေတိတရဏိနသဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝံသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နိစ္စာဂိတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနာ

ဣရမေပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရမေသီလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏေနသဟအထင်ကတမ္မနဂတံဘောတ္ထသီလံဓမ္မံသာရုကံကတ္တဝါအပမဒေနတမ္ပါဒေထသန္နာရုန်2582ကိုဇာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က25ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့နံနက်8နာရီနဲ့10မိနစ်ချိန်ရှင်ဘူးနိုင်ငံဆင်ညွန်ကျွန်းနဲ့13ကျင်းမြောင်ကျင်းပသောမဟာစီဝဒနာလုပ်ပေးတရားစကံပွဲ9ရက်ဤတတိယမြောက်တည်နေ့နံနက်မှာဟောကြားအပ်သောအထုရမှာတည်ကောင်းစရာအပိုင်းနှစ်ပေါ့မနေ့ကပြောတာလေးပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်အောင်သတိရမရဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲယုံနဲ့နာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာအဲ့ဒါအခြေခံပဲအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ယုတ်ကလှုပ်တယ်လေးတယ်တွန်းတယ်တင်းတယ်မာတယ်တခါလေပေါ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိ။နောက်ယော့တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါရုပ်တွေပဲ။အဲ့ဒါတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလိုရမှာလဲ။ရှုမှတ်ရမှာ။ဖောင်းနေဆိုတာစကလုံးပဲ။သူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်။တမာရီမရှိခင်မှာအရှုညံကိုအရှုခံစီရောက်အောင်ကုညီပေးတာအဲ့ဒီဖောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အဆူလေးပဲ။စိတ်ဆူမပါလို့ချင်းတမာရီမရှိခင်မှာစိတ်ဟာတခြားကိုရောက်သွားတာများတယ်။သူတော်ကောင်းတို့ဒီဇိုင်းလေးပဲတည်ုံလေးပဲစိုက်ကြည့်ရဆိုတာသမารိရှိမှသမာရိမရှိရင်အตาလေးကန့်နေလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရောင်းမလို့စိတ်အဆူလေးနဲ့ဆိုပေးရတယ်အဲ့တော့ရုပ်ဒီနန်နေဖြစ်တိုင်းရှူတာဖြစ်ရတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှစကယ်လုံးကိုသိရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရုပ်သဘောကိုသိရမှာအဲ့ဒီရုပ်သဘောကစပြီးလှုပ်တယ်နည်းနည်းလေးလှုပ်တာလေးကနည်းနည်းလေးရှင်ရလာတော့လေးတဲ့သဘောလေးရှိလာတယ်ပြီးတော့မာတယ်တင်းတယ်အဲ့လိုရှေ့ကိုလှုပ်သွားအောင်ကတော့တွန်းတဲ့သဘောလေးကရှိပြန်ပြီးတော့ပိန်နေပိန်နေပိန်နေဆိုယော့ယော့ယော့ယော့ယော့ယော့လာဆုံးသည်ဒီမှတ်ပေါ့ဒီအပေါ်ယံလေးတွေမှတ်မှတ်နဲ့တချို့ကကြတော့ဖောင်းတာထင်ရှားတယ်ပိန်တော့မထင်ရှားမထင်ရှားရင်မှတ်လို့မရအောင်မထင်ရှားရင်မထင်ရှားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အဆိုးကတင်မှာပဲယူနီမန်နီဆိုတာညာအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရတိကြီးစုပ်ကိုင်းမထားနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သဘောကိုစူးစိုက်စကလုံးပေါ်မတင်စေနဲ့ပုံတရံပေါ်မတင်စေနဲ့ဒီလိုပဲပြောရတို့တော့ပိန်နေပိန်နေဆိုရင်များသောအားဖြင့်တချို့ကပိန်တော့မထင်ရှားဘူးမထင်ရှားပေမဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ပဲဆိုလိုက်ပိန်နေပိန်နေပိန်နေတော့တမာဒီလေးရလာတော့ထင်ရှားလာလိမ့်ကဲဒါဖြင့်ထိုင်နေဆိုရင်ယုတ်ကဖဲဟာလဲထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောယုတ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိအောင်မှတ်တာဟလာထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်မလို့ရှိရင်ဒီတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲမာစီနီးရဆိုတော့ပညာကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်စကလုံးကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်စကလုံးကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးစကလုံးကအဲ့ဒီသိကျင်တဲ့နေရာကြီးကိုဒီစိတ်ကိုရောက်အောင်လို့အကူအညီပေးတာဒါကြောင့်မလို့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါပါလေခုယုံတဲ့နံဖြစ်တိုင်းရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါလေပြောတဲ့သဘောရှိတယ်မာတဲ့သဘောရှိနည်းနည်းလေးကြားလာတော့ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်စူးတယ်ပူတယ်အဲ့ဒါဘာတွေပါလေဒါပြင်အဲ့ဒီယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုရင်တရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါပြင်တပည့်တော်တော့ထုံထုံနေပဲသိတယ်ကျင်ကျင်နေပဲသိတယ်တရားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစကားမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီထုံတာကျင်တာအောင့်တာဆုတာဒီတခြားလားတရားလားအဲကိုယ်တမာရီကသတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်10ပါးလည်းပြောလို့ရတယ်16ပါးလည်းပါလေပြောလို့ရတယ်လူရင်းကပါလေသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးပဲသိတယ်ဒါသတိအဆင့်ပဲဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ပါလေတမာရီအဆင့်ဒီနေရာမှာပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်တွေကိုထည့်တာလဲရှင်ပြပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ဒါဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာပဲပညာအဆင့်တွေကိုထည့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်သတိနဲ့တမာရီနဲ့ရှားမှာကအမှတ်ဆက်ရမယ်တမာရီကနေပညာကိုကူးခြင်းနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်တမာရီကနေဘာမှန်ရလဲဦးရင်လက်ထဲမှာဖုန်းလေးတစ်လုံးကင်ထားတယ်ဖုန်းလေးကလက်ကနေလွတ်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဗာပြတ်သွားအဲ့ဒါကအိဋ္ဌတရားဗာတရားလဲအိဋ္ဌတရားပါဗျာ
တွေ့တွေ့မတွေ့တွေ့သူသဘောတူပါလေစောင်းနေတာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားသာတရားနာနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အာယုံဆက်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထဲထဲမှာဖြစ်တာပြက်တာတွေသိသလားအေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပါတယ်အနိစ္စတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတွေ့တော့ဖုံးကလေးလွတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပါလေအနိစ္စအဲ့ဒါကိုကိုကတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါကြောင့်ပေါ်တာပျောက်တာမြင်ပေမဲ့ဉာဏ်ပါလေမဖြစ်သေးဘူးတရားလက္ခဏာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာနေဉာဏ်ကိုကုဖို့ကြတော့အဲ့ဒီဖုံးကလေးမျက်စိချင်းမှာလွတ်ကျပြီးတော့ကွဲသွားတာမြင်တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်နှမျောတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဦးဇင်းဘောကသဘောပါပြီလားဘာဖြစ်လို့နှမျောတယ်လို့သိတာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးစီကိုစိတ်ရောက်သွားလို့ဘယ်ကိုရောက်သွားလို့ရောက်လို့ဒီမှာလဲအခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးသိတာဒါသတိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်မှာထက်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကနာတာလေးကိုနားတယ်နားတယ်မှတ်နေဟာနားနေတာပဲတမာရီကမကောင်းမကောင်းတော့ရှေ့ကလည်းနားတာပဲနောက်ကလည်းနားတာပဲထုံတာလားကျင်းတာလားအောင့်တာလဲတရားမသိအပေါ်ယံပဲသိတယ်နားတယ်နားတယ်မြဲနေရောမြဲနေရောစိတ်တွေညစ်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာနေပြီးတော့အခုတမာရီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာနာတာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ကျင်နာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်လာတယ်။ဘာဖြစ်လာလဲ။မှတ်နိုင်လာတာကအဲ့ပေါ်လာပျောက်တာကိုတွေ့တာဒီအနိစ္စပါလေလက္ခဏာကိုတွေ့နေတာ။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲ။ငါခါတိုင်းနဲ့မတူခါတိုင်းဆိုလိုချင်ကနာတယ်လို့မှတ်ရင်နာတာပဲသိတယ်။အခုနာတယ်လို့မှတ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ငါတမာတိတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ်လာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကနှလုံးသွင်းနေပါလေဆိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုကအမြဲတမ်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မှတ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့လူကပေါ်လာပျောက်တာမြင်တာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ပဲရောက်သွားတာပဲလာခဲ့လာခဲ့မှတ်မယ်ဟာအမေတော်တော်ဟုတ်နေတာပဲရှေ့ကပေါ်လာတယ်နောက်ကမှတ်လိုက်ရှေ့ကပေါ်လာလိုက်နောက်ကမှတ်လိုက်စိန်ပြေးတန်းကစားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတိတ်တော့မစိတ်သေးဘူးစမြင်ငါစဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျားထဲမှာ gap ဟိုနေရာလေးတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့နေရာလေးတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာအတွေ့အော်ဝင်လာတယ်အမေခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးခါတိုင်းဆိုလို့ချင်းငါဒီလိုမှတ်ရင်ပေါ်လာပျောက်တာမတည်ဘူးအခုပေါ်လာပျောက်တာလေးသိနေတယ်ဒါငါတော်တော်လေးကိုမှတ်နိုင်နေတာပဲဆိုတော့ဉာဏ်ဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ပေါ်လာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိမှပါဖြစ်တာလေဉာဏ်ဖြစ်တာမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးအေးဒါကိုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့လိုက်ရ၍မမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့သိရမလဲဒါဖြင့်တခုပြောမယ်ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့တိတာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအေးတိတာအရေးကြီးဆုံးပဲမနေ့ကမီးမပြတ်သူလားအဲ့တော့မှတ်ဒီထိုင်နေနဲ့မသိဘူးလားဘယ်လိုသိတာမီးပြတ်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ညာဖြစ်သေးလားပရမအလင်းအောင်လေးရရှိတယ်အလင်းအောင်မရှိတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲတကယ်တမ်းကပြောင်းတာကိုသိရမှာမမြဲတာဘာလဲတိရမှာဒါပေမဲ့တို့အဲ့လိုမတိဘူး။ဟောမိပြတ်သွားပြီ။ဟောအဲ့တော့ပေါ်ရရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့မှာတိတာပါပဲဒါလေ။ရေးကြည့်တာပဲ။ဒီမိပြတ်တာကိုပုထုဇဉ်ကလည်းတိတာပဲ။သောတာပန်လည်းတိတာပဲ။သရဂံအနာဂံယဟန္တာလည်းတိတာပဲ။တိစရာအာယုံကအတူတူပဲတိတတ်တဲ့သဘောပဲပါဖြစ်တာလေ။အေးတရားမလို့လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟလာဆရာဝန်ကကြည့်ရင်ယောဂါရှိမရှိသိလိမ့်မယ်။အဲရဲရာရှိရသိလို့ရှိရင်ယာစဝတ္တဟုတ်မဟုတ်ကလည်းသိလိမ့်မယ်။ဒါဖြင့်သူတို့တိတဲ့သဘောကတူတယ်လား။တိစရာအာယုံကအတူတူပဲအဲဒါကြောင့်အခုဒီမှာလည်းဖြစ်လာတာမှန်မြပေါ်လာမြမှန်မြအကုန်လုံးကရုပ်တွေနာနေပဲအတူတူပဲသို့တော့တိတက်တဲ့သဘောပါလေကြွားမယ်အဲ့ဒီတိတက်တဲ့သဘောကဘလို့ကြွားသွားတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုမြင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတယ်ကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ရိတ်သားကြိုက်တဲ့ဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သူတော်ကောင်းတို့သွားပြီးတော့တိအောင်လုပ်တဲ့စိတ်မှတ်တဲ့စိတ်မှာတတိတဒဝရိယတမာရိပညာ၅ခုပါတယ်ဘာတွေပါလဲတတိတဒဝရိယတမာရီပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးပါလေပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးမရင်ကျက်သေးတဲ့၍တိတဲ့အတရားပြောင်းကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ၅မျိုးရင်ကျက်မှတိတဲ့အတရားပါလေပြောင်းမယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်မညံ့ဖုန်ညံ့ပါလေရမယ်အဲ့ဒါအင်းဒီ၅ပါးကြမှာဥစဉ်အကျယ်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလောလောဆယ်ပါလေတောတော်ပြီးတိတဲ့စိတ်ဗဲလန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပဲပြောပြောထိုင်နေပြောပြောဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ပြောပြောတိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီစိတ်လေးတည်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်တတိတဒါအခုတူတော်ကောင်းတို့တတိထားတဲ့တတိလေးမပါဘူးလားအခုလိုရှုမှတ်နေတာမညံ့ဖုန်ညံ့ရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုဟလာစူးစိုက်ရတယ်အားစိုက်ရတယ်ဝိရိယလေးရောမပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုသိတယ်ဆိုတော့ခဏိကတမာတိတည်ကြည်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိလို့သိတာပြည့်တယ်တမာတိလည်းမပါဘူးလား
အဲ့တော့လှုပ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တိတဲ့သဘောလေးလှုပ်တာကယုတ်တရားတိတာကနန္တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးဆိုရယ်ပညာရောမပါဘူးလားအေးဒါပဲအဲကြောင့်မလို့တတိတရာဝရိယတမာရိပညာဒီ၅မျိုးဒီနံပါတ်၁ရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၁ဘာဖြစ်ရလဲရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၂ညင်ညွတ်ရမယ်နံပါတ်၂ကညင်ညွတ်ရပါဗျာရင်လည်းမရင်ကျက်ဘူးညီလည်းမညင်ညွတ်ဘူးဆိုရင်မင်းညာဖုန်ညာလည်းမရဘူးတရားသဘောတွေလည်းထင်ရှားကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတတိတရာဝရိယတမာရိရင့်ကျက်ဖို့ဆိုလို့ချင်းပတ်စံပေးလို့မရဘူးမှတ်ချင်ချင်မမှတ်ချင်ချင်ဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်အမြဲတမ်းသိအောင်သိအောင်မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကလေးကညာမျက်စိနှလုံးပိတ်တဲ့အချိန်ထိမှတ်မှတ်ရမယ့်အချိန်မရှိဘူးမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ပဲပါလေရှိရမယ်အာတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာအာအရှင်ပြတပည့်တော်တို့တခြားနီလန်းနေနဲ့မှတ်တာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥစဉ်ထင်ပါလေတခြားနီလန်းနဲ့မှတ်လေအဲ့လိုသာအမှတ်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဉဏ်ဖွဉာဏ်ရလောက်အောင်ဒီဘာဖြစ်တာလဲအာမကောင်းနိုင်အာကိုယ့်အကူမေးကြည့်ပေါ့ငါဖွဝင်စားလို့ရသလားမရဘူးလားဒါအဖြစ်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မို့လို့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောနေတာဒီမှာယုတ်တည်နံတွေကိုရှုတဲ့အခါမှာယုတ်ကဘာလဲနံကဘာလဲသိဖို့အတွက်ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုနည်းနည်းရောက်သွားတာအဲ့တော့အခုဒီမှာဖောင်းနေပိနေမှန်ရင်လှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာတင်းတာတွန်းတာအဲ့ဒါယုတ်တရားအခုဘာကိုပြောတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာထိုင်နေဆိုရင်တောင်းတင်းတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိအောင်မှတ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ဆဲဆဲသိမှထိတယ်ကိုဘာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နှစ်မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဆိုတာမြန်လာတာပဲမြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင်းတင်းတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နေနေမသိဘဲနဲ့ထိတယ်စီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်သွားတဲ့အခါကျအဆိုးဝတင်သွားရောအဆိုးဝတင်သွားရင်တမာရီရမယ်ပညာမဖြစ်ဘူးတရားသဘောကတမာရီရလာရင်ဝရိယအလိုလိုရော့တယ်တမာရီနဲ့ဝရိယတွဲဘက်ပဲအဲ့ဒါအင်းဒီငါးပါးအခန့်ကြပြောမယ်တမာရီနဲ့ဝရိယနဲ့ဗါလဲတွဲဘက်တမာရီရလာရင်ဗာရော့တာလဲဝရိယရော့သွားဘယ်လိုရော့တာလဲဆိုငြိမ်ပြီးတော့ကြည်ညိုဖို့တော့သိကောင်းတာပဲအဲ့တမာရီရယောဂီကကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့လေခွင်းထဲမှာကြောက်တိုင်ကြီးစိုက်ထားသလိုပဲငြိမ်တာဒါပေမဲ့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်မှတ်ဘူးသူတစ်ခုတည်းပဲမှတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုဝရိယဘာဖြစ်သွားလဲယော့သွားတာအေးတရားမလို့တမာရီရလာရင်ဝရိယကလူလူယော့တာဖြစ်တဲ့အစောကြီးကတည်းကအစိုးပေါ်တင်သွားလို့ရှင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလေမရှိတော့အဲ့တော့တမာရီရှိတယ်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တမာရီကနေပညာကိုပါလေရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ3နာရီ4နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်5နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်စိတ်ကလေးလဲငြိမ်းအေးတယ်နာရာကျင်တာလဲမရှိဘူးအချိန်ကလဲခဏလေးနဲ့ပါလေကုန်တယ်ဒီလောက်ပဲအနိစ္စလဲမပေါဘူးဒုက္ခလဲမပေါဘူးအနတ္တလဲဘာဖြစ်တာလဲမပေါဘူးမပါလို့ရှင်တမာရီပဲဖြစ်တယ်ပညာပါလေမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုပဲများသောအပြင်ကဒါတရားတက်တယ်လို့ပါလေထင်ကြတာများတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိုင်လိုက်တန်းအဲ့ဒီရောက်ထိုင်လိုက်တန်းအဲ့ဒီရောက်ဘယ်လောက်ထိကြာသွားလဲဆို14 5နှစ်လောက်တော့ကြာသွားတယ်ဦးဇင်းတို့တွေ့ဘူးပါလေလာပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါသူထိုင်တာနဲ့အဲ့လိုပဲသူကဝေးနေတာအဲ့လိုပဲရောက်သွားပြီအဲ့အဲ့ဒီမှာဒီမဲ့အလေးအကျင့်ကများတော့ဝတိဘောတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာတရားဟာအလေးအကျင့်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်ရှင်မမောက္ကလန်ကြီးကတကိုးရံမှာဣတရက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ဝတိဘောဝင်စားတာမြန်လို့ဟိုဘက်ကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်မမောက္ကလန်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးဗာပြတာလေအခိုးနဲ့မှုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတေဇောကတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုသလိုဗာပြတာလေဝင်စားလို့ရတာ။ကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေလည်းရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရှင်မမောက္ကလန်လိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုရတယ်လို့လိုသလိုသူထုတ်ပြီးတော့ပါလဲမသုံးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဘာกว่าလဲဆိုတော့ဝတိဘောกว่าပါလား။အတော့ကြဟိုကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုံမှာငါတိဇောကတိုင်းဝင်စားအောင်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမိတ်နေပြာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျ။သဘောပါရဲ့လား။အဲဒီကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဟာဘယ်ပုံမှာတိဆောက်ထားတာလဲ။အလေးအကျင့်ပုံမှာတိဆောက်ထား။သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဒီရက်လှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနှက်ပြီးအေးစစ်စစ်ရောက်တယ်လူပြည်နဲ့နှက်ပြီးဘုရားကောင်းတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ပါရပါတယ်ဖြေပေါ့ဘာဖြစ်လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သဘောထားကွဲလို့ရင်ရှိပါအဲလူပြည်နဲ့နှက်ပြီးဘုရားကောင်းတယ်ကဲဟုတ်ပြီကဲလူပြည်ကကောင်းတယ်လို့ဖြေတဲ့လူတွေဖြေသမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လူပြည်ကကောင်းတာဟမ်နှက်ပြီးမှတရားမနာဘူးလားအေးနားတယ်လေဘာဖြစ်လို့နှက်ပြီးလည်းပဲကြားနိုင်တာပဲလေကဲ납ပြီကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒဂါကြီးတွေဒဂါကြီးတွေဖြည့်စမ်းပါဦးဘာဖြစ်လို့အလုံးလုံးကြောင့်မလို့ဘူးဆိုတော့သိရတယ်ဒီဦးစင်အစဉ်ကွမ်းနေပြင်းနေနေတူဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့လူပြည်နဲ့납ပြီကကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲ납ညံကလူညံတဲ့အများကြီးဘာဖြစ်တာလဲတာတယ်နတ်တွေဟာညံကောင်းရံတန်းတဲ့လူတွေလောက်တရားပါပြလို့မရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာအပျော်ပါးတွေအများကြီးပဲဘာမှလုံးဆရာပါလဲ
မလို့ဘူးမနဲ့မိုးလင်းတော့လူငွေလည်းမရှိဘူးကျမ်းမာရေးလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းပါလဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကဲမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနဲ့လို့ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကဘာမှလုံးဆောင်မရှိလို့ရှင်အိတ်မယ်စားမယ်ကာမုံခံစားမယ်အိစားကာမတွေလူကျင်လားတိတ်ဆန်ကျကျွဲတွေနွားတွေကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိတ်တဲ့အလို့စားတဲ့အလို့ကာမုံခံစားတဲ့အလို့ဒီသုံးခုဟာမက်ဖိုနဲ့ဖီလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပဲကျင့်တဲ့သူကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်လူကျင့်ရင်ပါလေလူတိတ်ဆန်နှက်ကျင့်ရင်နွားကျင့်ရင်ခွေးကျင့်ရင်ဒါပြင်ပုံတရံနဲ့စကလုံးကိုပြောတာလားအကျင့်ကိုပြောတာလားအေးဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမြင်ရတယ်နှုတ်မရင်ခွေးကြည့်ပြီးတော့ငါနဲ့မဲငါနဲ့မတူမတန်ဘူးမလုံနဲ့ကိုကအိစားကာမဆိုတော့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့နတ်တွေဟာဒီမှာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြဥစဉ်တော့တက္ကမတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲအရှင်ပြားလိုအပ်တာပြောတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်တခါလေးကြိုးကာထားတာဟုတ်တော့ဟာအဲတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်အဲတခါလေးပဲဘလို့မှပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သာသနာ့ရင်းဒါနဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်အေးစေးစေးပါလေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားအထုတ်တဲ့အလေးချင်းမပါရင်နတ်ပြည်မှာဘာလုပ်မလဲအိမ်မယ်ကာမုံခံစားမယ်ဘယ်နှစ်နှစ်လဲတော်ရင်သာတက်တန်းဆိုရင်3ကြိ6တန်းဘယ်လောက်လဲအခုလူပြည်မှာအနှစ်တရာအိစားကာမလုပ်ရင်တော့အပင်မကျနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်တော်ရင်သာမှာ3ကြိ6တန်းအိတ်လိုက်စားလိုက်ကာမုံခံစားလိုက်လုပ်ရင်အဝိစီရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်သူ့ပြည်မှာနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900ဘာလုပ်တာလဲတခြင်းဆိုပြီးတော့ပန်းတည်တာနတ်သားကမျက်စိလေးမဲပြီးခံစားနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဖြတ်ဆိုပြီးတော့အတန်နေပါလေပျောက်ပျောက်သွားဆိုတာကြားရကြားရမှတ်လို့တမာတိကြောင့်ပျောက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလဲတခြင်းဆိုတဲ့နတ်သမီးတွေပါလေရှိတော့ဘူးဖွင့်လေကြည့်လိုက်ရောနတ်သမီး900မရှိတော့ तू ကဒိဗတ်ဆက်ကိုရှိတော့ကြည့်လိုက်တာဘယ်ဘိုးရောက်သွားလဲအဘယ်မို့ဘူးအဝီစီဘယ်ရောက်ပါလဲအဝီစီအဝီစီချမ်းသာမှန်တယ်များအကြာဆင်းရဲမှန်တယ်များအကြာလည်းမရှိပါလေခံစားရတဲ့နေရာကိုအဝီစီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဝီစီကိုရောက်တာလဲအရင်ကကြည့်လေအတဏ္ဍကံကိုကြည့်သူတို့ဘာလုပ်တာတခြင်းဆိုနေဘာလုပ်နေလဲတခြင်းဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ရင်လောရမှာလားရှောင်းရမှာအဲဘုန်းကြီးမေးလို့ပြီးရင်အိမ်ရောက်ရင်အကာရောက်ကြီးဆိုမယ်သဘောပါရလားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့အတဏ္ဍကံကိုကြည့်တာတခြင်းဆိုတဲ့ကံတခြင်းဆိုလို့တော့အဝီစီဆိုရင်လူပြည်မှာတယောက်မှတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဦးသိန်းမကသဘောပါလားဒါကိုမြင်စေခြင်းလားတခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတော့ဟုတ်တယ်သူ့ကြောင့်ကြတာမဟုတ်သုံးကြေ6တန်းအိစားကံမလုပ်တဲ့နောက်ကအကုသိုလ်ကဘာဖြစ်တာလဲတွန်းထဲလိုက်တာအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားရောမလို့တခြင်းဆိုတာအကုသိုလ်အခုခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်တိတ်တောင်စိတ်ထဲမထင်ကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးကတခြင်းဆိုတာအကုသိုလ်လို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးက तू မဆိုအားလို့ပြောတယ်လို့ထင်ရင်ထင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းတခြင်းဆိုတာဘာပဲလဲအကုသိုလ်ပဲမြတ်စွာဘုရားပြောထားရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကလည်းတခြင်းဆိုရင်အကုသိုလ်ပဲနောက်နှစ်ပေါင်း2600ကလည်းတခြင်းဆိုရင်ဘာပဲလဲเออลุต้องกုံเมซีมาเวเอสบาร์เดရှိมั้ยกุตุอกุตุมาเอสบาร์เดไม่ရှိหูဟုတ်ပြီလားဒါဟာอกุตุဆိုရင်ဘယ်အချိန်လှုပ်လှုပ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လှုပ်ဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲလဲเออအခုသူတော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်အရက်တော့တာกุตุလားอกุตุอกุตุပါဗျာရှောက်ပြောနေတခါကြီးတွေကသူတို့အဲ့ဒီအရက်တော့တာအလုံးလုပ်ငန်းပါလေအခွင့်ရေးရအောင်လို့တောက်ရတာတဲ့အဲတပည့်တော်တို့အရက်မတောက်ရင်ဘာမှလှုပ်လှုပ်ကင်လို့ပါလေမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရက်မတောက်တဲ့လာမထိုင်နဲ့လို့ပြောတာကဲပြီးရောအဲ့တော့ကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာလားအကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဘုရားသာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဗောအလုံးရအောင်ဒါဆောင်ရက်ပေးတာလေဈေးထဲမှာငါးကိုခေါင်းကိုထုပြီးရောင်းနေတဲ့ငါးရောင်းတဲ့ဒကမာကြီးဟာတနေ့ကိုသူ့ဆယ်ပိတ်သားလောက်ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့လားဝမ်းသာလားအဲ့တော့အဲ့လိုဝမ်းသာတာကငါးတွေကိုဒီအကောင်လေးဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီတိုင်းပေးတာလားခုတ်ခုတ်ပြီးပေးတာလားအဲ့လိုခုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဒါပြန်တကောင်နဲ့ခုတ်တာနဲ့ဆယ်ကောင်ခုတ်တာဘယ်ဟာပိုများလဲဒါပြန်ဆယ်ကောင်ခုတ်လို့ရှိရင်ဝမ်းနေရမှာလားဝမ်းသာမှာဝမ်းနေရမှာပေါ့ဘယ်ကဘလို့လို့ဝမ်းသာမှာလဲဝမ်းနေရမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ဝမ်းနေသလားအေးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ပြောတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်ပါသူတို့ကောင်တော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘာလဲတိတယ်ပုံမှန်လေးမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားမလွယ်ဘူးနော်တင်ငန်းလှူတာပဲသူတို့ကောင်တော့ကုသိုလ်လို့ထင်တာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ကုသိုလ်လို့သူတို့ကောင်တော့မထင်ဘူးဦးသိန်းဘောသဘောပါရလားဝိပဿနာယောဂီကသူများမြင်တယ်လို့မြင်လို့ပါလေမရဘူးတင်ငန်းလှူလို့လှင်လှူတာကုသိုလ်ဆိုတာကံနဲ့မှမှန်တယ်ဉာဏ်နဲ့မှတင်ငန်းဘာကြောင့်လှူတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့လှူတာဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကကျွန်းပေါ်လာတော့မလာဘူးသဘောပါရလားနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လာတော့ပါလေမလာဘူးလှူဖို့ဆိုတာဝေးရောအဲ့တော့ပတ်စံရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးတင်ငန်းရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲ
အေးတောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ရဲ့မူရင်းစင်းမဲ့ကနှလုံးသွင်းမှန်တာလို့ဒါမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းမှအောင်နေနိုင်မှာပေါ့သူတို့ကောင်းတာတင်ငန်းလှူတာပဲကုသိုလ်လို့ထင်တော့ပက်ဆန်ရှိလှူလိုက်ရတာပဲအမလေးတင်ငန်းလှူတာတော့မှနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတပည့်တော်ပက်ဆန်လေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့တင်ငန်းမလို့အရှင်ဖျားပဲယုံပါလို့ပြောလှူတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာပဲသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲလှူပြီးရင်တူနေပါလဲဆိုင်တင်ငန်းလှူပြီးရင်တင်ငန်းအလှရှင်သည်တင်ငန်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တင်ငန်းနဲ့မဆိုင်တော့ကျောင်းလှူပြီးရင်ကျောင်းအလှရှင်သည်ကျောင်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့

လေအာထုတ်အဲ့လိုအာထုတ်တဲ့ကောင်မှဖြစ်ဖြစ်မြင်းမြင်းမမြင်းမြင်းထုထုမထုထုအလေးအကျင့်ကိုလိုချင်တာဘာလို့လိုချင်တာအဲ့တော့အခုဒီကနေပြန်ပြီးရှင်းဘူးနေတဲ့တိုက်ခန်းပြန်အောင်လုပ်ချင်မနေ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ခဲ့တယ်ဘာလို့ရအောင်ဟုတ်လားဘယ်လိုမှတ်မှာမိုးလင်းမှတ်ဟုတ်တယ်လေမှတ်ရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေဘယ်လိုမှတ်မှာလဲလို့ဟုတ်လားတမာရီကတကယ်ကောင်းလို့ရှင်းနိုးလိုက်တာနဲ့စသည်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်မျက်စိဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေဖွင့်နေမြင်နေမြင်နေလက်ထောက်တယ်ထတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီလားမနေ့မိုးလင်းတော့သွားမတိုက်ရဘူးလားဘာဖြစ်လို့တိုက်ရမဟုတ်ကတ်သက်မိတာမဟုတ်ဘူးသိကျင်လို့ဒီခန္ဓာအညစ်အကြေးနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတန်ရှင်းရဘာဖြစ်လို့မျက်နှာတက်ရအဲ့ဒီအညစ်အကြေးနဲ့ပဲပါလေနှိမ့်ဆက်လို့မျက်နှာသေးရမနေ့မိုးလင်းမျက်နှာသေးရမှာပေါ့ဆိုတာသူ့လိုကိုယ်လိုပုံကိုယ်ကြီးရဲ့အတွေ့ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမတွေ့နဲ့အချိန်တိုင်းဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခလိုပါဖြစ်တာလေမြင်ရမှာဒါမှဒီခန္ဓာပေါ်တက်မှတ်တဲ့တဏှာနင်းမှာလေတဏှာနင်းမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမှာလေဦးဇင်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်မျက်နှာသေးရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာကပါဖြစ်တာလေနှိမ့်ဆက်လို့သေးရသွားတက်ရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်လို့ပါလေသွားတက်ရတာကဲဒါဖြင့်မေးမယ်မျက်နှာသေးတာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာ။သွားတိုက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမရပါဘူးခင်ဗျာ။မလုတ်ဖဲနေလို့ရလားမရပါဘူး။ဒါဖြင့်အဲ့ဒါငါ့အလုံးမို့အဲ့ဒါခန္ဓာအလုံးပဲတခါတည်းမှတ်ထား။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါငါ့အလုံးမို့သူတော်ကောင်းတော့အခုကငါ့အလုံးနဲ့ငါမအားဘူးလို့ပြောနေတာအကုန်လုံးကခန္ဓာအလုံးတည်းကြီးပဲ။ငါ့အလုံးမပါသေးဘူး။လူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရမယ်။ဘာလဲလဲ။ပိုင်ပိုင်ခြားခြားဆိုတာညာနတန်ပြယုတ်ကိုပြောတာ။ဉာဏ်ရှင်တာကိုပြောတာ။ဟုတ်ပြီလား။အေးအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်စမ်းသွားတိုက်တာဒီပါဖြစ်တာလေ။နိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းဖြစ်အောင်လုံးမအဲ့ဒါငါအလုပ်ဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလားသွားတက်ယုံမဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာအလုပ်ခန္ဓာအလုပ်ဒီရှင်းရှင်းလေးပဲတမှုရသစ္စာပဲခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ခန္ဓာအလုပ်ကဘာသစ္စာလဲတမှုရသစ္စာဆိုရင်ပွားရမှာလားပယ်ရမှာပယ်ရမှာအဲဘယ်မှာပယ်ရမှာလဲငါလုံးနဲ့ငါမအောင်အမလေးမလာနိုင်ဘူးဟောပယ်တာမဟုတ်ပွားနေတာဦးစင်းပြောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်သွားတက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာပါတရားဟောတော်ခက်နေကွန်ပျူတာယူပြရလှုပ်တာပါတရားตั้วไตတော့ယူစည်းတာပါတရားယူစည်းပါတယ်တဘွတ်တန်နဲ့ตั้วနဲ့ထီတော့ပြော့တာမာတာပါတရားယူစည်းပါတယ်ကြားတာအတန်ကပါတရားယူစည်းပါတယ်ဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာပါတယ်လေဒါဖြင့်ตั้วကိုဒီတိုင်းတိုက်ရမှာလားရှုမှတ်ပြီးတိုက်ရမှာရှုမှတ်ပြီးတိုက်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်မှာခင်ဗျတယောက်မှလည်းမရှိဘူးကဲပြီးရောအဖြေကောင်းတာပဲရှိတာပဲကဲစဉ်းစားပါတိပေမဲ့မကြင့်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကတိုံနေနေပြီးနေတယ်ဦးဇင်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြန်သွားတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအချိန်လဲအထုတက်လဲပြီးစာမလိုပါဘူးတတိလေးရှိရင်ကိုပဲလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအလုတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့အလေးကျင့်များတဲ့စီကိုစိတ်ကသွားမယ်ဦးဇင်းပြန်ပြောမယ်အသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့စိတ်ကအလေးကျင့်များတဲ့စီကိုသူတော်ကောင်းတို့လေ့ကျင့်များတာစီပွားရေးလူမေးလားတရားလားအေးအဲ့စီပွားရေးလူမေးသတိရလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့ကြားဘူးလားစီပွားရေးလူမေးသတိရပြီးသေးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးရင်စိုးရင်စရာမကောင်းဘူးလားရုပ်တရားစိုးရင်ရုပ်စရာတော့ရုပ်မှန်ပေါ့ဘူးဥဒိမောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့နှစ်ပြင်ကားစပြီးတော့သွားတိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်မယ်မျက်နှာသိရင်လည်းရှုမှတ်မယ်မျက်မှားသိရင်လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူအေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှငါအလုပ်ပါမှာဘောဗျအဲ့ဒီကြောင်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်ထိုင်ထတာအပေါ်တော့ယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနန်းလို့တိတ်လိုက်ကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်တက္ကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလားအေးအဲရောမလို့တရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်တဲ့ကမှာအလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်ချိန်ပြုတ်လဲတော့မသိဘူးစဉ်ရင်ကြီးမှသိတာသဘောပါရဲ့လားအေးရောမလို့မနေ့ပြန်အဲ့ဒါဒီကနေ့စကားမပြုတ်လို့ပြန်သွားတာနဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲသာရှုမှတ်မှုနဲ့လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိဖို့ကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တတိထားရင်သိမယ်ဘာလဲလဲတတိထားရင်သိပါတယ်တတိမရှိရင်မသိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ခုအိမ်မှာဆွန်းစားတာနဲ့ဒီအခုကျွန်းပေါ်မှာဆွန်းစားတာဘယ်ဟာဆင်းရဲလဲအဲ့တော့မကြွေးတော့ဘူးဗျပြန်ညာအဝေးအဝစားကြီးကြာရင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာเออขณะโกทุกข์ตีบัวดุ้งเนี่ยย้ายซะไม่รู้ด้าเนี่ยขุบซะไม่รู้ดุ้งเนี่ยย้ายตาซีลิ้งไล่ไปเปี่ยวตัวยังทุกข์โหลไม่เห็นเนาะอุทินบัวตบอป่าเยล่ะ
တတိရှိလို့ရှင်ဒုံနဲ့မရိုက်လဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်ဒုံနဲ့ရိုက်လဲဒုက္ခလို့ဗာဖြစ်တာလေထင်တယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခလို့သိဖို့ကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဘာထားမှာလဲဒါမှမဟုတ်ကြည့်ရောရှင်မာစီအဲမာဘောဓိမြတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတရားကိုအရင်မရှာပါနဲ့တတိနဲ့ယဉ်နေအောင်ယဉ်ပေါင်းပါတဲ့သိကောင်းတာပဲဘသူနဲ့ယဉ်ယဉ်နေအောင်ပေါင်းတတိမရှိလို့ရှင်တိလာတမာရီပညာဖြစ်เสียအောင်ယောဂီဆိုတာအဖြူလေးအညိုလေးဝတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံတွေကယောဂီလို့ခေါ်တယ်တို့ကကံလို့လားညံလို့အေးညံယောဂီကဘာလဲဆိုတော့တတိရှိမှယောဂီတတိမရှိရင်ယောဂီမဟုတ်ဘူးဦးသိမ်းဘောသဘောပါပြီလားတတိမရှိရင်သေတာပဲတတိမရှိရင်မေသူသေသူအတူတူပဲတဲ့ဘာလဲသေတဲ့လူကဒါနသီလဘာဝနာလုပ်နိုင်သေးလားမေ့တဲ့သူကလုပ်နိုင်သေးလားဒါဖြင့်ယောဂီဆိုတာအဖြူအညိုပြောတာလားတတိရှိတာကိုပြောတာအေးရမအခုဒီ9ရက်အတွင်းမှာသတိနဲ့သွားပါသတိနဲ့လာပါအခန်းထဲကနေပြောအပြင်ကိုတရားနာဖို့ထွက်လာကြတဲ့ဘယ်လိုမှတ်လာမလဲဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုမှသတိနဲ့လာဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာကိုစူးစိုက်ထားမလဲအေးတော်ပြီအဲ့လောက်သိရင်တော်ပြီအချက်တိုင်းသာသိပါအဲ့ဒီလှမ်းတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသဒဇင်ကဘာဖြစ်တာလဲငြိမ့်နေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်တည်သွားရင်အပေကျတာအကြောင်းအေးရမလို့စရတယ်ရထွက်လာကြတဲ့သတိနဲ့ဆိုတော့တတိဖြစ်ကြောင်းကသိလားယောဂီအဟောင်းနေဦးဇင်းဟောဘူးလေတတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲနှလုံးသွင်းရမယ်တတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲအခုတရားနာပြီးတာနဲ့ဒီကနေထလိုက်တာနဲ့ငါရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှတတိရဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားဟုတ်လားစွန်စားတဲ့အခါမှာလဲငါရှုမှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာပါလဲစွန်စားတဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်မှာဒါပြင်တတိဖြစ်ကြောင်းနေပါလဲဟုတ်ပြီဒါပြင်အခုတရားနှလုံးသွင်းထားဟုတ်ပြီလားအခုဒီကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့တခြားလုံးမှာသတိနဲ့သွားမယ်သတိနဲ့လာမယ်သတိနဲ့ထိုင်မယ်နှလုံးမသွင်းသင့်ဘူးလားမဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ကြီးကိုနာမကြီးဖုန်ကြီးတစ်ပါးရောက်လာတရားဆွေးနွေးဖို့ဆရာတော်ကြီးကလက်လေးချပြီးဘာလျှောက်လဲဆိုတော့တပည့်တော်သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီသတိတစ်လုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးလို့ဘာမှလျှောက်စရာမရှိပါဘူးသဘောပါပြီလားအဲ့တော့ဘာတဲ့လဲသတိပဲတတိတလုံးလိုရာတော့အဆုံးပါလေနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတဲ့တတိဦးစီးတယ်ဘာဦးစီးလဲအရှင်မဒါဖြင့်တတိထားရင်ပြီးပြီလားတတိထားအောင်လည်းတော့မရအောင်တတိနောက်ကဝရိယလိုက်ရမယ်တတိနောက်ကဘာလဲလဲတခါလေသူတော်ကောင်းတို့အရန်ပြင်မှန်းတဲ့အခါမျိုးမှာမိခင်ကိုဟလာဖျားရှိခိုးရအောင်မယ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါတတိပဲဒါပေမဲ့ရှစ်မခိုးဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝရိယမပါတာပဲသဘောပါရဲ့လားတခါတလေကောင်းတယ်လို့သိတယ်မလုံးဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့သိရင်ပဲဘာဖြစ်တာလဲလုံးဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအေးတရားမလို့အဲ့တော့မကောင်းဘူးလို့သိရင်လည်းမလုံးဖြစ်အောင်ကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲကောင်းတယ်လို့သိရင်လည်းလုံးဖြစ်အောင်ကိုလော့မယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲဦးစင်းဘာသဘောပါပြီလားဒါပြင်သတိနောက်ကဘာလိုက်ရသတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်တမာရိယမယ်သတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်ဘာရတမာရိယရင်ပညာဖြစ်မယ်တမာရိယရင်အေးတရားခုနဦးစင်းတို့ပြောခဲ့တယ်သတိတမာရိပညာဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တယ်ပဲသိရင်ပါလေတတိအဆင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ပေါ်တာပြောက်တာသိရင်တမာတိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိပေမဲ့မမြဲဘူးလို့ပါလေမသိသေးရင်ညံပါလေမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပေါ်တာပြောက်တာသိတာဒီတမာတိအဆင့်အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဇက်မြင်းနေရပြီဥပမာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဗျာတစ်တော်ကြီးရှိတယ်ဆိုပါဆိုတစ်တော်ကြီးကိုကြည့်နေတဲ့တစ်ပင်တွေကတပင်ပြီးတပင်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့အဆက်မပြတ်လဲနေတယ်ဆိုပါဆိုမြဲသလားမမြဲဘူးလားသူများပြောလို့သိလားလားကိုယ်တိုင်သိလားအဲ့ဒါကိုတစုံတော့ကလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကမမြဲဘူးလို့အဲ့မြဲတယ်လို့လာပြောရင်ယုံပါ့မလားယုံပါဘူးခင်ဗျအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမမြဲမြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပေါ်တာပြောက်တာမြင်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာကစားလဲမြင်ရမယ်သွားလဲမြင်ရမယ်ထိုင်လဲမြင်ရမယ်ထလဲမြင်ရမယ်ကြားလဲမြင်ရမယ်ဦးစင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မအုံထဲမှာထိုင်တဲ့အချိန်လေးမြင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ထသွားတဲ့အချိန်မှာယုံနံတော်မကွဲရင်တော့မညံ့ဖို့ချင်မရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမြင်လာလို့ရှိရင်ပညာအဆင့်ကိုရောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်တတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်လှုပ်တာပဲသိတယ်တမာတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာသိတယ်ပညာအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်မမြဲတာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေသိလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါညာအနေနဲ့ပြောရင်လုပ်ငန်းစဉ်မှာတတိတမာတိပညာပဲအဲ့ဒါကိုအကျယ်ချဲ့ရင်ဆင်ညာလဲရမယ်16ညာလဲရမယ်အဲ့တော့ညာရှင်16ပါးကအချိန်ရရင်တော့စကံဝဲပြီးကံဒီမှာဟောပြမယ်ဒါရီကကန့်တတ်တွေဖြစ်တယ်ကန့်တတ်တွေဖြစ်တော့အပြင်မှာပါလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျိုးသားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုဘယ်နေရာလောက်ကိုရောက်လဲဆိုတာသူအနေနဲ့များတော့သိကျင်ရတာပဲကိုညာအစင်ကိုရန်ချင်းအတင်သုံးတက်ရ
ဲ့ဒီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အကြံဉာဏ်ဟောပေးမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ဟောထားတာကတော့ငါးခွေရှိတယ်။အဲဒီသစ္စာပါရမီမှာတော့ရှိမယ်။ငါးခွေရှိတယ်။တကယ်လို့ကိုယ်အသေးစိတ်သိကျင်တော့အဲ့ဒီမှာနာဒီမှာတော့အကြံဉာဏ်လောက်ပဲ။ကဲတော်ပြီ။အဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ထိုင်နေတည်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုတည်အောင်မှပြီးတော့မှထိတယ်လို့မှထိရဆိုရင်ပြောရမှာဒါလေးမှဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကူးကထပါတော့ယုံနံကိုပဲတည်အောင်ပဲအခုတူတော်ကောင်းတို့ကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုလာပြီဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်မယ်ကိုယ့်နေရာကိုရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရက်တယ်ထိတယ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားတတိရှိပါလေအခုဦးချင်းကြည့်နေတာတန်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာများတယ်အခုမင်းကဦးချင်းဒီမှာကြိုရောက်နေတယ်အထက်ကိုဝင်လာလိုက်တယ်ဦးချင်းကြည့်တယ်တချို့လည်းအမှတ်ပါတယ်တချို့လည်းအမှတ်မပါတချို့ကလည်းရှောက်လာတယ်မျက်မော့ကြည့်လိုက်မှဖုန်ကြီးမြင်လိုက်မှခြေလန်းနှီးသွားသူကအဲ့ဒါသူကသဘောတည်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖုန်ကြီးတည်းဆိတ်ရောက်အဲ့ဒါအဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာလို့တာလဲမှတ်လားကိုယ်နေရာရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်လင်းငါးချက်လောက်တော့မှတ်လိုက်ရက်တဲ့သဘောကဒီမှာထိုင်ထိနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားကြိုးရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးကိုစွပ်စိုက်ပြီးရက်တယ်လို့မှတ်ကျမ်းမြင်တဲ့ခြေတော်နဲ့ထိတာကိုဘာလဲထိတယ်လို့မှတ်ခြေသားနဲ့ထိတာနဲ့ခြေဖနှောင်းနဲ့ထိတာဆိုရင်ခြေဖနှောင်းနဲ့ထိတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ခြေဖနှောင်းကိုစူးစိုက်လိုက်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထိုင်ချလိုက်တော့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ပြီဟုတ်ပြီထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ရင်ဘယ်ကိုစူးစိုက်လို့ဖြေပါဖြေပါဖြေပါထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာထင်ရှားလဲလှုပ်တာထင်ရှားတယ်ပရမမလေးသေးဘူးဟုတ်ပြီလားစားပြီးတော့ဗာလဲထိုင်ကားလာဖြည်းဖြည်းပဲထိုင်မယ်လေဖြည်းဖြည်းထိုင်တဲ့ချိန်မှာမလေးသေးဘူးနည်းနည်းလေးထိုင်ချလိုက်တော့မှဗာပြတာလေလေးလာတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဟမ်မထီသေးဘူးဘယ်နဲ့ဒီမှာထိုင်တာမှတင်မအကျမ်းမြင်တော့မရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာသွားထီရမှာအခုဒီမှာထိုင်မယ်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ပထမလှုပ်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးလေးလာတယ်ထိုင်တယ်ဆိုတဝက်လောက်ရောက်တော့ဗာထင်ရှားလေတောင့်တင်းတာထင်ရှားတယ်အသေးချာမှတ်မှတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အတကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားငါတရားတွေကစင်ရင်စဉ်းစားပြီးဖြေလို့ပါလေမရဘူးလို့ပြောတာလေဘာဖြစ်လို့တောင့်တာတင်းတာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲထိန်းထားတာမှဒူကောင်းဒီကိုတောင့်နေတင်းနေတယ်မရဘူးလားကောက်လို့ပြောရင်ဒူးစစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုင်ကြလဲလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာမတောင့်ဘူးလားအေးတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ရရုပ်နဲ့ဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတောင့်တာတင်းတာရှုရမယ်လေဦးသိန်းပြောတော့ဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအခြေခံကိုတည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့သူတို့ကောင်းလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်လို့သာထင်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလောကရန်ဆိုတဲ့ငလင်လာလဲလာရောအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲပြို့တာပဲနေရောမလို့ဖောင်ဒေးရှင်းအရေးကြီးတယ်တဲ့အောင်တည်တည်ချာချာဦးသိန်းတင်ပေးနေတာတင်ပေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုလာဒီမှာတည်သလောက်ကိုပြောပြနေတာတို့ပလင်မော်တက်ဟော်တိုင်းဆရာအဆင့်ရှိလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒီတဲမှာနာနေတဲ့တဲမှာဦးဇင်းတို့တဲ့ပါမီရင်းတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဟောတာလမ်းတူလို့ကိုတိတလောက်လေးကိုစေနာထားပြီးပါဖြစ်တာလေပြောပြတာဘာမှဆရာအဆင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲထိုင်နေဆိုရင်လှုပ်တာရှိမယ်လေးတာရှိမယ်တောင့်တာတင်းတာပါလေရှိမယ်လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဇိုင်းထားရမှာလားမှတ်ရမှာဒါဖြင့်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးကိုမှတ်မှာလားအဲ့ဒါတွေကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာအဲဒါပဲသိရင်ပြီးရောဟုတ်ပြီလားသူများမင်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နမလို့ရှင်ဘာမှမသိဖြစ်နေရောမသိဘူးအေးဖုန်ကြီးကထိုင်နေထိုင်နေမှတ်ကန်းတော့ငါလည်းထိုင်နေထိုင်နေမှတ်လာတာပဲဆိုပြီးပါလေဟောလားအေးအားကြောင့်မလို့တည်တည်ချာမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်မယ်ထိုင်နေထိနေမှတ်မယ်အခုသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲတေချာလေးဆွတ်ဆွတ်မှတ်မယ်ဒီမှာပစ္စည်းတွေဘာတွေယူတော့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလှမ်းမယ်တစ်ချက်လောက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်ရေဝက်ကိုယူတော့မယ်လှမ်းမယ်လို့မှတ်ပြီးဘာကိုမှတ်မှာလဲလှုပ်တဲ့သဘောရွေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီဒီမှာခွက်ကိုကန်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်ယူရဲယူရဲမမှတ်ရဘူးလားမှတ်ရင်ဘာတင်စားလဲလှုပ်တာတင်စားတယ်လေးတာဘာဖြစ်တာလဲတင်စားတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဘာတင်စားလဲတောင်းတာပေါ့ပေါ်တာအရင်တင်စားတယ်အဲ့ဒီရေခွက်ထဲမှာအလေးချိန်ပါတယ်ချလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားလဲအခုချိန်မှာတော့ဘာမှဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီခွက်ကိုယူလာချိန်မှာလေးတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ပစ္စုပန်တက်သွားရင်ပစ္စုပန်ဆိုတာကသဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာလုပ်နေဆိုတာမသိတော့ဘူးဥစဉ်မှာဒါကြောင့်မလို့ကားမောင်းတော့မှမှတ်မှတ်နဲ့လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မှတ်နဲ့လူဦးမြင်းကြီးတွေဘာတွေသွားပြီးတော့ကြွားကျင်တယ်ကြွားတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းနေမလုံနဲ့ကားတိုက်ရောမယ်နောက်တစ်ခုကားမောင်းတော့မှသွားပြီးမှတ်မှတ်နဲ့ပစ္စုပန်သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်လက်ရှိကားမောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့မရှိရင်အန္တရာယ်များတယ်တို့ဒီလှေကားလေးတွေကဘာမှမရှိတထာလောက်ရှိတယ်
အဲ့ဒါလေးကိုဗာဖြစ်တာလေချတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှာလှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ချကြည့်တန်းတထော်လောက်လှေကားကိုချတယ်ချတယ်နှစ်ချက်ပဲမှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ပစ္စုပန်ရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းသိလေသိသွားရောအဲ့ဒီချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့ချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ကိုချနေတာတော်တော်နဲ့ဗာဖြစ်တာလေအောက်ကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်အခုခဏပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့လှေကားပေါ်ကဆင်းနေတယ်ဆိုတော့အသိပါလေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတဘောပစ္စုပန်နဲ့တွားလဲကြိုက်ရောခြေတော့နဲ့အောက်ကတမန်တလင်းနဲ့ထိလိုက်မှဒုံးဆိုငလင်းမိုးချုပ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲတခါလဲလန့်သွားတာဒါဘာမှကိုစောက်တရားမရတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့တဘောပစ္စုပန်တည့်သွားရင်ဒီလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာဖြစ်တာလဲမသိတော့ဒါကြောင့်မလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီတရားနာတဲ့ချိန်မှာတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်ရင်အလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်အချိန်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဆင်ញင်ကြည့်မှပဲပါတယ်ဒီအေးဒါပဲလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်တော့တရားမတက်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကဒီတရားနာတော့မှလည်းစင်ကျင်တယ်တရားလည်းထိုင်ရောအခုဦးစင်းဒီလိုမလာခင်ရှမ်းပြည်နာမည်မပြောတော့ထိခိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နာမည်မပြောတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တခြားနီလန်တစ်ခုနဲ့စကမ်းမဖွင့်တာ26နှစ်ရှိအဲ့ဒီမှာတစ္ဆာပါရီမှာဦးစင်းတရားကိုသူတို့ဗာလဲဒေါင်းလို့ဆွဲပြီးနာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးအထုတ်တာလေဒါကဦးစင်းရဲ့အတိတ်ကလည်းကုသိုလ်အကြောင်းထောက်ပံ့ပတ်သက်မှုရှိမှာပေါ့ဗျလူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာအားထုတ်လိုက်တာမှာသူအရင်တော့မသိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေသိလို့တခြားလူတွေလည်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းကိုသူပင့်တာဦးစင်းကမလာတော့ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားကိစ္စကြောင့်မို့လို့ကဲဖြတ်မေးလိုက်ပါအောင်မယ်ကို့မှာကိုပိုင်ကားရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်စီးစီးရတယ်လို့တွေးတယ်လားမတွေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါစင်ကူပါပဲမှန်မယ်မြန်မာပြည်မှာမှတ်မှန်မို့ဟုတ်ပြီလားမြန်မာပြည်မှာစုံလဲရှိတယ်မာလဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘလောက်ကားရှိစီကို့ကားနဲ့ကိုသွားလို့မရဘူးဦးသိမသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီစုံမကိစ္စတွေရောစီကိစ္စတွေရောဖြစ်လဲဖြစ်ရောမလာတော့ဘူးလို့ဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်တာကိုထားပါတော့အတူချုပ်ပဲပြောတော့မယ်ပြန်သွားမယ်ဟလာအနေထားဖြစ်လာတယ်အဲမယမကလာလျှောက်တာအေးမသွားလို့ရင်အကုန်စိတ်ဆင်းရဲကုန်မယ်ဦးသိမဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲနဲ့အခုရှမ်းပြည်စကမ်းပွဲတို့ဂျားထဲမှာလေးရလာပဲနားရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးသိမသူတို့လက်မခံတော့တာအေးဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲမှာဆရာတော်နဲ့လက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလာတော့ဘူးမရဘူးသွားရသွားတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းပြောချင်တာကတရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားသူတို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲဗါလဲထိုင်စဉ်းစားတယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဒါရုပ်ပဲဒါနာမည်ဒါအကြောင်းမဒါအကျိုးပဲဟောဒါခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောငါအတိတ်ကအဲ့လိုမသိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထိုင်စဉ်းစားနေတာရှုတာမှတ်တာကိုလုံးဝကိုသဘောမပေါက်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းပထမဆုံးကြီးရောက်တဲ့နေ့မှာတည်းမဲ့ရှေ့ရသတိနောက်ကအမှတ်ရှုပုံမှတ်ပုံကိုပြောလိုက်တာတော်တော်လိုက်နာမှုအားကောင်းတာပဲဦးဇင်းတို့ဖွင့်လာတာစင်ဟောစကမ်းပွဲအနည်း20လောက်ရှိပြီအဲ့အနည်းငယ်စဲမှာမြမပြီမှာဖွင့်သမျှစကံပွဲအားမရဟဲ့စင်ခုစကံပွဲအားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကျွန်းပေါ်မှာဖွင့်တာအခု2012ကနေစတာ2010 2011ကမလေးရှားကိုတာတင်ငီဘက်ကိုသွားဖွင့်ရတယ်ဒီမှာ2012ကစတာကိုဗစ်3နှစ်ပဲနားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်လျှောက်ပါလေလာတဲ့ချိန်မှာဒီကယောဂီတွေဒီအရန်ကြီးထိန်းတာမလို့သူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးရှုမှတ်တဲ့အတွက်တော်တော်အားရတယ်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်စကံပွဲတော်တော်အားရခဲ့တယ်ဦးဇင်းပထမတစ်ရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်တော်လျှောက်အသက်80အဖွားကြီးတွေအစားဆွန်းသွားဆွန်းချောင်းသွားတာမှတ်တာတော်တော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတာပဲ၄ရက်လောက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိနမိတ်တွေသူတို့ရလာပြီတပြည့်တော်တဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ဝယ်ဒီတော့မျက်စိရှိမှာဖြောင်းနိုင်လာပြီးတော့ထွန်းတာတဲ့ဒီတော့လောင်မာဆုလို့ခေါင်းကိုရှောင်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဖြားတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲတဲ့လာမေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲတမာတိနမိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲရလာပြီမြင်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအခုဖြောင်းနိုင်ကိုမြင်တာမှတ်နိုင်လားအေးတရားမလို့ရုပ်တရက်ဆိုတော့မြင်နေမဲ့ကြားကြားနေမဲ့လွယ်တယ်အောင်းမိတာမလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီလားမှတ်ဖြစ်ဖို့ပါလေတော်တော်ခဲရင်းတယ်အေးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်နီးမှန်နေတွေကိုတိတိကျကျပါလေပြောခဲ့တယ်သူတို့လိုက်နာကျင်သုံးမှုကတော်တော်ကောင်းတယ်အခုတို့တွေလာပြည့်ကျော်တရက်တယ်အခုတခါလဲဗါလေစကံဝဲစက်ကစာပေးလိုက်တာအဒုတိယအကြိမ်လာဖွင့်ပေးပါတဲ့အခြေအနေရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာခုသူတော်ကောင်းတို့တတိမလွတ်ဖဲနဲ့ကြိုးစားပြီးဗါဖြစ်တာလဲမှတ်ပေးပါအခုမနေ့ကယောဂီတွေဝင်လာကြည့်တယ်လွတ်တဲ့လူကများတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့လာကလေးကဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မှတ်လာမယ်ကိုယ်နေရာကိုရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ပါလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဗါဖြစ်လဲထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းဦးဇင်းပြောပြတာကအဲ့လိုမှနှလုံးမသွင်းသူတို့ကောင်းတို့တော်တော်နဲ့သိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်တမာတရားကောင်းလာပြီဆိုရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဟာမိမိရှေ့မှာရှေ့မှာဆိုတာတင်စားတာပေါ့ဗျာမျက်စိရှေ့မှာလာပြီးရက်နေတယ်လို့ကိုမြင်နေရတာအဲ့ဒီထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့ထိုင်ချလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရတာအခုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအနေထားဖြစ်ပြီလားကိုယ့်ဘာကိုသုံးသက်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ရုံနဲ့တော့မကွဲသေးဘူးဦးဇင်းကသဘောပါပြီလားဒီနေ့ဘယ်နေ့ရှိသွားပြီလဲ၃ရက်ရှိသွားပြီအားထုတ်ပါပါလေ၉ရက်တော့မှ၉ရက်နေ့ကဒါမနေ့အောင်ဆုံးဖုံးပြီးသွားကြတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီရက်အတွင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေခြင်းလို့
တေသေးချာစူးစမ်းပြီးဗာပြက်တာလဲမှတ်ပါဦးစင်းတို့လည်းပဲပြောကြမှာလဲဟိုအခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပါးဆိုရင်အဒါအမှန်တမ်းပြောဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ဦးစင်းမပြောဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါသူ့ဦးစင်းကြည့်ပြီးတနာတယ်သူတော်တော်လေးကိုမထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်ရာဇီဥရလည်းပူတာဒီနေ့စင်ကာပူကတော်တော်ပူတယ်နော်ခါတိုင်းအော်ခါတိုင်းကဦးစင်းတို့က2လပိုင်းကိုဗျအခုက5လပိုင်းအေးတော်တော်ပူတယ်အခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပါးသူရာသီဥတ္တံမခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်နည်းနည်းလေးတင်ကြီးခံပါလို့ပဲဟိုကဦးစင်းတို့ကတော့မေတ္တာရက်ခံနေမှာလေဆရာတော်ပြောသလိုပဲဒီအပူတံကိုမခံနိုင်လို့တရားမလို့ရင်ဒီတက်ပူတဲ့နေရာရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားနေတော်ပြီအဲ့တော့ယုံနဲ့ပြတန်းရှုမှတ်တာဒီဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောလို့ပဲထိုင်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာထတဲ့အခါမှာလှမ်းတဲ့အခါမှာယူတဲ့အခါမှာမှတ်ပါကဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကလီသေးကိုမြောက်သွားသလိုဖြစ်နေပြီဘယ်ဟာယုတ်တရားလဲအဲ့အဲ့ဒါသိကျင်တာပဲဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်လေထဲရောက်တယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးဦးဇင်းမသဘောပါရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်လေထဲရောက်တာလေးလို့လားပေါ့လို့ပေါ့တာပါတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာပါလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုရမှာလဲအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်ရလားမသိဘူးလက်နဲ့ဆန်းကြည့်ရဲတကယ်ပြီးရောဦးဇင်းမသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်ယုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတော့ဝိပဿနာလွယ်တယ်အောင်းမိနေတာသူတို့ဟောင်းတော့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုတမာတိရတာလူတိုင်းမရဘူးဗျအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးပါးကိုမြောက်လာတာဗာဖြစ်တာလေပို့တာကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာဒါကြောင့်မို့အလေးချင်းအရန်အရေးကြီးတယ်သူတို့ဟောင်းတော့အခုတနေရာတနေရာသွားတာပစ္စည်းလေးတွေလှမ်းတာယူတာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလေးချင်းများတဲ့လူကပို့တဲ့စီကိုဗာလေတတ်မှတ်နိုင်တယ်အလေးချင်းမများတဲ့လူကတော့အဲငါခန္ဓာကိုယ်လေးတည်းမြောက်လာတွေးတာလေပြီးတော့တကယ်လားမသိဘူးစမ်းကြည့်ဦးမယ်ဆိုစမ်းကြည့်တော့အရှင်ပြားရဲ့တဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲတဲ့အေးဒါနဲ့တမာရီကအဲ့နဲ့ပြန်ရသေးတာတမာရီကပြတ်သွားရောဦးဒီမောသဘောပါပြီလားတရားမလို့အမတန်ရေးကြည့်တယ်တခုပြောခဲ့မယ်ဟောစင်မှာဘာကြောင့်ရှိတယ်လုပ်ငန်းစင်မှာဘာကြောင့်မရှိဘူးဦးဒင်းပြန်ပြောမယ်ဟောစင်မှာဘာလို့လဲတန်တရားကင်းအောင်လို့ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်းပြလုပ်ငန်းစင်မှာဘာကြောင့်ပါလဲမရှိဘူးသူတော်ကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာမှတ်ဟုတ်ပြီလားဗုဒ္ဓဘာသာမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအေးဒါဖြစ်ရင်ရှင်းနေရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲမလုံးနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါလေအဲ့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်တာပဲဒါဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာဘာလို့ရမှာလဲမှန်အဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဟိုးအရင်တော့ဥစဉ်ဟောဘူးပါလေအခြေအနေတစ်ခုကနေအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာမြန်တယ်ဆန်းစစ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာပါလေနေဒါပဲရောင်းမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြီးမှသိကျင်တာကိုမေးပါအဲ့အထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မိကွန်းဘာဖြစ်တာလဲအလားမခံတဲ့အဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကပြတဲ့အတိုင်းသာသိအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့မှာမှတ်လို့ကောင်းနေတဲ့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေနန်းကိုရှုံလေးနဲ့ပြုတ်တော့ထက်ကနာမဲအစင်ကိုပြေးနေတာအဲ့ဒီမှာဝရီးကယော့လာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့ဖြတ်ဆိုဖောင်းနေပိနေမှတ်လို့အစင်မပြေတော့မတင်ရှားတော့ဘူးမှတ်တာလည်းမကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဘူးတယ်မို့လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့မှတ်လို့ကောင်းအောင်ပြမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားကဲမင်းမေတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားသိရမှာလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိရမှာဟောစင်မှာအနိစ္စလုပ်ငန်းစင်မှာကျတော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးမလာဘူးပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလားဒါဖြစ်ရင်မှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလားအဲ့ဒါအခုသာဖြေတာအဲ့ဒီကြားလို့ရှင်ငါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခုခုနငါမှတ်လို့ကောင်းပါလေအခုဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူးမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့မကောင်းလေမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့ပါလေမကောင်းလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော်ပြီတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျမှသိကြထိုင်တော့မယ်ဖြုတ်တယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားလေးထားရှောက်ပါကဲဦးသိန်းကသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ချိန်မှသိကြထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်အချိန်ထိအသက်ရှင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါတသက်တာဒိဋ္ဌိပဲဘာဒိဋ္ဌိပါလေသမီးရေစက်တုံပြူလေးတင်ထားအမေဈေးကနေပြန်လာရင်အဲ့ဒီစက်သားလေးအမေချက်ပေးမယ်စကလုံးရပြောတာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတကယ်ကိုဈေးကပြန်လာသည်တိမိမိကအသက်ရှင်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါတသက်တာဒိဋ္ဌိပဲဥဒင်းဘောကသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့အနေဆာဆိုတာစကယ်လုံးတကယ်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာအနေဆာကိုသိရမှာလားပြောင်းတာကိုသိရမှာအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းထားဒါမှမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းရင်ဩဒါပြောင်းသွားတဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်ရင်ညံကတက်မှာမဟုတ်ဘူးခုနကမှတ်ကောင်းတယ်အခုဘာလို့မှတ်မကောင်းတာလဲသူစာချုပ်ထားတာကြားရတာပဲဥဒင်းဘောကသဘောပါရဲ့လားအဲ့တခါလဲမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေခန္ဓာလည်းပါဖြစ်တာလည်းမရဘူးမမြဲတဲ့သဘောပဲမှတ်ကောင်းသွားတာတဏှာကြီးနှစ်နာရီဆိုတဲ့ယောဂီဟာမြဲတယ်ပဲထင်တာပဲဥစဉ်မသဘောပါပြီလားအရှုခံတစ်ခုကိုမှတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကလက်လည်းငြိမ့်နေပြီတခြားလည်းအတွေ့အလဲမရဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းပော့ပွားပြီးငြိမ့်အေးနေဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောသမှအဲ့ဒီအရှုခံကိုဆက်ပြီးမှတ်ချင်သလားမမှတ်ချင်ဘူးလားမှတ်ချင်တယ်ဆိုရဲတာအဲ့ဒီအရှုခံကိုအပြောက်မခံကျင်တာပဲအပြောက်မခံကျင်ဘူးဆိုရဲမြဲတာပဲမြဲတယ်ဆိုရင်အဲ့တသရဒိဋ္ဌိပဲဒေချာသာမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးလို့
ဦးဇင်းတို့အခြေခံလောက်သေးတာဘာမှတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေခံလေးကိုတည်တည်ချာချာဘာဖြစ်တာလဲရင်ထဲရောက်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခြေခံပိုင်ရင်သူတော်တို့ဘယ်နေရာအထောက်အားထုတ်မှားကြာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအေးရောင်းမလို့ဝိပဿနာကိုခက်ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့တည်နေကြပဲကြားနေကြပဲဆိုပြီးစိတ်ဘာဖြစ်တာလဲခက်ပေါ့ပေါ့မလုံးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးရောင်းမလို့ယုံတဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဒီပါလေဝိပဿနာပဲဆိုရင်အဲ့ဖောင်းတဲ့ဘိန်နဲ့မှန်ရင်လှုပ်တာရွေးတာတွန်းတာလေးတာမာတာတင်းတာဒီယုတ်တရားအဲ့ဒါထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်လို့ချင်းပြော့တော့မှာတာထောက်ကန်တာတောင့်တင်းတာဒီဘာဖြစ်တာလဲယုတ်တရားလမ်းသွားတဲ့တနည်းနဲ့တနည်းအားသွားတဲ့ခါမှာလှုပ်တာရွေ့တာဒီယုတ်တရားလက်တွေအကွေးအဆန့်လှုပ်တဲ့ခါမှာလှုပ်တယ်ရွေ့တယ်တောင့်တင်းတဲ့သဘောဒီဘာလဲယုတ်တရားဒါပြင်အဲ့ဒီယုတ်တွေနဲ့နေဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲဆိုတော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်

လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပိညေသဘာဝယံအတာပိနိဘဂောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတိယေဝိဇရံတပညောကမဇပဋိဌံဟိသုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိဘဂောပါတိဟာရိယဉဏ်ရင့်တံပြည့်မြောက်အရာရာမှခီလည်းပေါက်ပေထသောအတာပိကိလေသာမံတပုံညာတို့ကိုပူပန်စေတတ်၆ခြားစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တတ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယီကိုမျှော်တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မတ်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလစာတုပါရိသုတ်တိလေးဖြာသိက္ခာသီလဟူသည်များတို့၌ပဋိဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအသဖြင့်မမတ်မမယန္နာတည်နေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံအပြားလှုံနေညလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်မလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိဆာဒုက္ခနတဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံသောတစင်းနဲ့တစင်းမြင်တဲ့မြင့်အောင်မလင့်ပုံသေးချိုးစားပွားများအထောက်အပ်သည့်ရှိသောဣမံဇရံတလောကလုံးနှင့်အသုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလင်းဝေရှမေဣတနာတိဟုသောရှုပ်ထွေးကြီးကိုဝိဇတိယေမပွေမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်ပါပေတည်းဒီအဲမြောက်ရောင်ယနေ့ယခုယနေ့

င်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာတနံဆုဆုံးမသည်ဟူသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုယ်တော်ရေထိန်လျက်ဆိုရင်

0: သူအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။အမရဗုဒ္ဓမျိုးမင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမုဂုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဖေရဲ့ရှင်းလ58ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောပရိသတ်သမုတ်ပတ်အနုလောမပရိလောမနည်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာစိုက်ပုံတရားတော်အမှတ်တင်စာအုပ်29စာမျက်နှာ419
2: ရှင်စွာဘုရားတို့လာတဲ့လမ်းဖြည်းကြီးကိုဘယ်လိုများနောက်တုန်းကကျုံခဲ့ဆုံးခဲ့ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပြီးဒီကလာနားထောင်ပါဦးခုလာခဲ့ရတဲ့တဘောကတဘောကူးပြီးဒီကလာလာခဲ့ရတာကအဲသုတိပြီးတော့သေရာပြီးပြိတ္တရေပြိတ္တရေပြီးအိုအိုရကနာနာကသေသေရကနေပြီးဒီကလာပြိတ္တရေပြန်နေရအဲ့ဒီကနေရတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလိုဆက်လက်ပြီးဒီကလာသွားတာကိုသံဗရာလို့ခေါ်သည်လို့မှတ်ထားကြောင်းသုတိပြီးပြိတ္တရေမလာဘူးလားမ
3: လာ
2: ပါဘူးပြိတ္တရေပြီးတော့ဘာလာပါလိမ့်အိုရလာတယ်ဩရလာပြီဘာလာပါလေနာရလာရနော်နာရလာပြီတော့သေရလာပြီဒီကလာမဖုံမရသေးဘာလာပါလေပရိဂေလာရဲဆိုတာသင်ရှားပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆက်လက်ပြီဒီကလာသွားနေတာကိုတံဃာကြီးလို့ခေါ်တယ်ဘောကြက
3: ြ
2: ဒီလိုဆက်လက်သွားနေတာဘာခေါ်ကြ
3: တ
2: ံဃာလို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်ချက်နော်အဲ့ဒီလိုသံဃာကြီးတွေမှာသွားလာနေတော့ကိုအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းလားလို့မေးတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်းဖြင့်ခဏခဏသေဘောဝင်ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတာတွေကလည်းအချင်းရှားဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီသေဘောဝင်ရတဲ့ဥစ္စာကလည်းသံဃာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအာရမေအရမရဲ့မှတ်ရကရေပင်လေကြီးနဲ့သူတာကိုသံဃာလို့ခေါ်တယ်ရေပင်လေကြီးနဲ့သူတာဘာခေါ်ကြပါဒါဖြင့်ဒီဘက်ကရေပင်လေမှတ်လိုက်တာပေါ့ရေပင်လေမှတ်ပြီးကြလားထားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီရေပင်လေကြီးဟူသောသံဃာကြီးတဲ့မှာဒီသံဃာရေပင်လေသံဃာကြီးတဲ့မှာဝဲဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လို့မှတ်ရဒီဘက်ကတဲ့နံပါတ်ကသံဃာကြီးလေပတ်နေရတဲ့သံဃာကြီးသုတိပရိသေခဏခဏပြောင်းနေရတဲ့သံဃာကြီးသုတိပရိသေဩနာတိဒီလိုသွားနေရတာကြီးကသံဃာကြီးပင်ကြီးလို့မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီသံဃာကြီးပင်ကြီးရဲ့မှာဘာရှိပါလိမ့်တော့မေးလို့ရှိရင်ပြည်ပင်ရှိရင်ဝဲဩကရှိရတော့မယ်ဒီဘက်ကဝဲဩကလို့မှတ်တာဒီကသံဃာကြီးပင်တဲ့နံပါတ်ကဘာပါလိမ့
3: ်
2: ။နဲ့နံပါတ်ကဝေဟကလို့မှတ်ထားရစမ်းပါ။တဲ့နံပါတ်ကဘာပါလိမ့်။အ
3: ဲ
2: နဲ့နံပါတ်ကဘာပါလိမ့
3: ်
2: ။ဝေဟကရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေတွေကလည်းဝေဟကဆိုတာရေတွေပြတာဖြစ်နေသောကြောင့်ရေထဲမှာနားလိမ့်မကန်းနေရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းတရားဓမ္မတွေသင်ရှားဖို့ဗျာ။မှန်ပ
3: ါပါ။
2: ဒီဘက်ကနားလိုက်မကန်းတယ်လို့မှတ်တာပေါ့ဗျာ။သဘောကျလား။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: တဏ္ဍဘက်ကရေပြန်သံဃာကြီး။နှစ်နံဘက်ကဝေဟောကကြီး။သုံးနံဘက်ကနားလိုက်မကန်းတယ်။လေးနံဘက်ဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတွေဒီဒီကတိုင်းနဲ့လေးနံဘက်ကလိုင်းတပုတ်တွေလို့မှတ်ထားကြ။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီ။တဏ္ဍဘက်ကသံဃာကြီးပြင်ကြီး။ရှင်းသွားပြီ
3: ။
2: နှစ်နံဘက်က
3: ဝေဟောကကြီး။
2: အဲသုံးနံပါတ်ကနားလိုက်မကန်းနဲ့လေးနံပါတ်ကလိုင်းတဘူတွေလို့ဥလာဘူးလို့ဒကာသိုက်တို့မှတ်ထားရတယ်မှန်ပါဘ
3: ူ
2: းဒါရေပင်ကြီးအင်္ဂါတွေပဲရေပင်ကြီးတဲ့ရေပင်ကြီးရှိလို့ရှင်းဖြင့်အခုပြောခဲ့တဲ့နောက်ကသုံးမျိုးဟာရှင်းမြဲတယ်မလားပဲဆိုတာမှားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့လူနာမြန်မာသတ္တရာတတ္တဝါရိဥ္ဇောခန္ဓာကိုယ်ရဆက်နေတဲ့သံဃာကြီးရဲ့မှာရှောက်ပြိကလာလာတဲ့အခါကြရလို့ရှိရင်ဖြင့်လူဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့သံဃာကြီးတွေထဲမှာသံဃာကြီးပင်ရှောက်လာတဲ့အခါကြရလို့ရှိရင်ဖြင့် လေသင်္ဘောတွေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာလေသင်္ဘောတွေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကသံဃာရေပင်ကြီးလျှောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဝေဩကဆိုတာနဲ့တော့ပြန်တွေ့ပါဝေဩကနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒီဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေရမဒုက္ခမြုပ်ခါမသွားရဘူးလားသူကဲလို့ဝါရမြုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ငားလိုက်မကန်းနေအစာတွေကမဖြစ်ဘူးသိရ
3: ပါဘူ
2: းဒီငားလိုက်မကန်းနေအစာတွေကလည်းဘယ်နှကြောင့်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့လိုင်းကရတေဒီကားလို့လိုင်းလုံးကြီးတွေကဖြစ်ရင်းနှိမ့်ဆက်လာပြီးရှမဖြင့်တဲ့ခொနည်းကဝဲတွေကလည်းပြင်းထန်ဝဲတွေကပြင်းထန်ပြီးတန်လျာခီးတဲ့ဆုပ်ယူသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ငါလည်းမကန်းတဲ့အစာမဖြစ်ရဘူ
3: းဖြစ်ရပါဘူ
2: းသဘောကျတယ်ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်မြတ်ခရီးတယ်ဖြစ်ရတာဒီဒီဘဝတိဏ္ဏမတန်တရာရည်စင်နဲ့လျှောက်ပြင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဩကလည်းတွေ့မှာပဲ
3: တွေ့
2: ပါဘူးတိုင်းဘုံနဲ့ရော
3: တွေ့ပါဘူ
2: းငါလည်းမကန်းရင်အစာရော
3: ဖြစ်ရပ
2: ါဘူးဘယ်ဒါဖြင့်ဘယ်ဘဝလျှောက်လျှောက်ဒီတိုင်းတွေ့ရမှာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကလူဘဝနတ်ဘဝဆိုတာကြီးကသံဃာကျင်လင်းနေတဲ့ခန္ဓာယနာဓာတ်တွေမပြတ်ကျင်လီရသံဃာဆိုတာမှတ်မိကြ။အဲဒီသံဃာရမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းဖြင့်မရဏဆိုတဲ့ဝဲတော့ဖြင့်လူတိုင်းအဆုတ်ခံရမှာ။ဝဲဆုတ်ပြီးဆုံးပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါသွားလို့ရှိရင်96ပါးရင်းသောယောဂဝေဒနာတွေနဲ့တူတဲ့ငားလိုက်မကန်းတဲ့အစံဖြစ်ရပါဘူ
3: း။
2: အစာပြေရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဆိုင်းတဘိုးတွေကလည်းများတဲ့ထဲရောက်လာတော့အစာပြေရများတော့လဲအသေးကောင်ပြေရများတော့လဲလိုင်းစီမှန်လို့ခံပြီးငါးဆွဲတယ်လို့ပါရလေဥမေဆိုတဲ့အသေးပဲကလည်းရှင်းရှင
3: ်း
2: ပါမရှင်းပဲဘူးလား ဩဒါဖြင့်တို့တန်မြတ်ခရီးတယ်ဒီတန်မြတ်ရည်ပင်ကြီးကလျှောက်ပြီးဒီကလည်းသုတိပရိသေတွေနဲ့လာခဲ့ရတာဒီတို့ဗေမင်းရောက်ပါလိမ့်မတော့လို့မေးတော့ဗမေယခရီးတယ်စေသိမ်းမောင်းနဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရဏဆိုတဲ့ဝဲထဲမှာအဆုတ်ခံရတာကြီးပဲမှန်ပ
3: ါပါ
2: အဆုတ်ခံရလို့ရှိရင်ငါးလိုက်မကန်းလေးဤစာရော
3: ဖြစ်ရပါ
2: လိုင်းတဘိုးတွေကငါးလိုက်မကန်းလေးဤစာဖြစ်တဲ့တရားကြီးကိုဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပြီဒါပြန်ငါတို့နောက်တုန်းကနေခဲ့ရတာဒီသံဃာခရီးတယ်ဟာဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ယနေ့ပေါ်သွား ပေါ်သေးဘူးလ
3: ား
2: သံဃာခရီးတယ်လမ်းလျှောက်လာခဲ့ရတာယခုဒကာဓမ္မတွေဒီသံဃာခရီးတယ်ဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ကြဘယ်များသွားကြမှာပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမက်ဖို့မရသေးရင်ဝဲဒုက္ခရမယ
3: ်
2: မရဏဝဲဒုက္ခရမခံရဘူးလ
3: ား
2: မရဏဝဲဇုတ်ကခံရတော့ခံရတာလားလို့မေးကြရရှိတဲ့ခါကျမရဏဝဲဇုတ်ကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်မှာငါးလိမ့်မကိုင်းအစာ96ပါးယောဂဝရဏတွေစပဝါပကွန်ဖြစ်ရပါဘူးထိုကဲ့သို့ဘယ်နှကြောင့်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လိုင်းတဘိုးတွေကကြီးကျယ်သောကြောင့်ကိုယ်ကလည်းကုဖို့ခတ်ဖို့အရေးကအလုံးကိုခဲနေသောကြောင့်နဲ့ငါးလိမ့်မကန်းတို့ဒါကျက်စားတဲ့နေရာကျင်လီနိုင်တဲ့နေရာသူတို့ဒီကားလဲဆိုရရှင်ပြန်ဘယ်လိုပဲလိုင်းကိုမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်လိုင်းကိုကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှိမ့်ကလူကဖြစ်အောင်လုပ်96ပါးယောဂဝေဒနာလည်းကနှိမ့်ဆက်စားကြတောက်ကြပြီးဒီကားလဲဝဲတဲ့မြို့ဝါမှန်ပ
3: ါ
2: သဘောကျဒါပြန်ရဓမ္မတို့ဒီစားကျွတ်တို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်တို့နဲ့မပြတ်လေသည်ပရိသေရင်းလေးဝိုင်းလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ပရိသေရင်းလေးဝိုင်းလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ဒီသံဃာရဲလျှောက်နေရတာဒီဒီဝဲတာဒီငားလိုက်ကန်းတို့အစာဒီလိုင်းကဘိုးတို့စီမံကလေးခံရဖို့အခ
3: ါ
2: မဖြစ်ပေ
3: ဖြစ်ရမ
2: ယ်ဒါပြန်နောက်တုန်းကနေခဲ့တဲ့အချင်းရာအာကာရတွေသိပါဗလား
3: သိ
2: တာဒါပြန်ဒီသံဃာမပြတ်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒီဝဲနဲ့သိဖို့ဝင်ရဒီငားလိုက်ကန်းအစာဖြစ်ရဒီလိုင်းဘိုးတို့လှိမ့်လို့ခံရတယ်ခံရ
3: မ
2: ှာမခံရဘူ
3: း
2: ဒါပြန်ငါရမတို့သံဃာရာစခန်းပတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတော့ဆိုတာဘုန်းကြီးများကတိုက်တွန်းတယ
3: ်
2: ။မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သံဃာရာခရီးတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဝဲရဲ့ဒီငားရင်ကိုင်းရဲ့အစာရဲ့ဒီဒီလိုင်းတဘိုးတို့ဖြင်းနိုင်မှုအလုပ်ကိုသေးသေးချာချာခံရရင်ပဲဆိုတာဖြင်းမြေကြီးလက်ကမလွဲလို့မှတ်လိုက်ကြမယ်။
3: ဟုတ်ပါဘူး။
2: ဂျင်းနပ်ဂျင်းနပ
3: ်
2: နောက်ထပ်ဒီလိုပဲသံဃာလဲကျင်သေးလို့ရှင်သံဃာရန်ခီးလျှောက်ကျင်သေးလို့ရှင်ဖြင့်သံဃာရေပြမှာတင်ဖို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လွတ်ညံသေးလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဝဲလဲလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီငါးလဲငိုင်းရစာရောဒီလိုင်းလေတို့ဖြင့်ညှပ်မှုကိုဒါဖြင့်ဒဂရမရနောက်တုန်းကနေခဲ့တာအနေကောင်းနေဆိုတို့တွင်သေးသေးချာချာယခုညံမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြဖြင့်တို့နောက်တုန်းကနေခဲ့ရတဲ့အနေဟာဖြင့်အနေဆိုအသေးဆိုပါလားသံဃာပြည်ကြီးတွေမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ရောတင်ပေါ်ကြီးနဲ့မောင်းနေရဝဲတွေကလည်းသမုဒ္ဒရာသံဃာရှိတွေတော့ကြောင့်ဝဲကလည်းစုပ်ပါပဲမစုပ်ပဲဘူးလားပင်လယ်ဝဲဆိုတာယုဇနာ90လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝါရဲရောက်သွားလို့ရှိရင်ပင်လယ်ငါးရီစားပါဝါပါကစားတဲ့ဝါတဲ့အခါမှာအေးသာသာခံရသလားလူးလိမ့်ပြီးကလာလိုင်းအချိန်တိုင်းခံနေရသလားလိုင်းအချိန်တိုင်းခံပြီးကလာနေရသောကြောင့်တော်ပြီးတန်ပြီးဆိုတဲ့စိတ်ယခုနေ့မွေးကြပါဘယ်လိုမွေးရမလဲတော်ပြီတံပြီဒီလမ်းပြမလျှောက်တော့ပါဘူးတံပြရာကဖြတ်ပါတော့ပဲဆိုတဲ့စိတ်မွေးကြပါဆိုတာထူးတိုက်တွန်းပါတယ်အာရမေအာရမရေတံပြရာပါလို့ဖို့တင့်ပါလေဖြတ်ဖို့တင့်တယ်ဆိုတာသီလရှင်တွေဘက်ကကိုရှင်းတော့ဗလားဒါဖြင့်တံ္ဍရာဖြတ်ခြင်းလို့ရှင်တံ္ဍရာဖြတ်ဆိုတဲ့တရားဒီမဲ့ရမှာပြတ်တံပြရာဖြတ်ဆိုတာဒီဘာရမှာပြတ်ပါလေမမရလို့ရှိရင်မရပါဘူးမဆိုတာဒီသစ္စာသိမှမဖြစ်ဘူးသစ္စာမသိရင်သစ္စာမသိရင်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသစ္စာသိအောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြကြစို့တဲ့ဓမ္မတွေနေတိုင်းကအဖြစ်ဒီကာလနေရတယ်တွေ့ဒီဘက်ကနှခုချထားတယ်ဓရမရမြင်တဲ့မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်။နောက်တော့ကြီးကြီးပြမယ်။ခုတော့ခတ်သေးသေးဖြစ်နေသေးတယ်။ဒီနှစ်ခုကဘာပါလိမ့်မနေ့ကဆရာနဲ့မရဏ။ဩပြန်မလို့ပြန်တော့။ဘုဘုနဲ့သေဘူး။မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဘုဘုနဲ့သေဘူး။အင်းဓရမရယခုဓရမရမှာဒီအတွဲမှာဒီနှစ်ခုရှိပါသလားလို့ငဲလိုက်။ရှိ
3: ပါပါဘူး။
2: အော်ဒါဖြင့်ဟိုမှုလည်းရှိတယ်နော
3: ်
2: ပေမှု
3: ရှိပါလား
2: အင်းရှိဘယ်မှာရှိပါလိမ့်ဒီကရမလေ
3: း
2: ပေပေချာချာမှတ်ပါဘယ်မှာရှိပါလဲဟုတ်တယ်ဒီကသိုက်တို့ဦးလာဘူးတို့ဟုတ်တယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒါကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့ရတယ်တပြန်နေ့ကလည်းပြောခဲ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေဇောဆိုတဲ့အပူဓာတ်ကလေးမရှိဘူး
3: ရှိပါ
2: လားအဘူရသည်ဒဂါရမရသူနဲ့စွနေတာလေကုံလောင်ကျောင်းအောင်တော့လုပ်ပါဒါပြန်လောင်ကျောင်းလို့ရှိရင်ပြန်အရင်မူနေပြောက်အောင်ပါပဲနောက်မူတဲ့ပေါ်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်တေဇောလေးဝင်ရမှရှိတဲ့မိဒတ်တွေဒဂါရမတွေကိုမူပြောက်ပြူတဲ့အမူတွေပြောက်ပူတဲ့အမူအရာတွေပေါ်ပေါက်အောင်လုပ်တော့ကြဇရာသဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်ဇရာလီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇရာကိုလက်ပဲကောက်ခဲ့သည်ရှိတော်တေဇောကောက်ပါဝါမိဒကိုကောက်ပါလို့သိပြလိုက်ပါလေသဘောကျပါလားဇရာလက်ပဲကောက်တော့တေဇောဆိုရင်မိဒကောက်ရဦးလာဘူးတို့လူပြောတော့ကယုတ်ကလတ်တွေရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘူး
2: ဒဂါသိုက်တို့
3: ရှိပါ
2: ဘူး။အေးအားလုံးကအာရမတွေရှိသေးရဲ့။
3: ရှိပါ
2: ဘူး။အင်းဘယ်သူလောင်လို့ဒီလောက်တောင်မှညွှန်းညွှန်း၆ခန်းလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေကွန်ထုတ်ကြည့်စမ်းပါ။ရှိပ
3: ါပါဘူး
2: ။ဒါဖြင့်အော်အောင်လုပ်တဲ့တရားဝန်ထဲမှာရှိနေတယ်
3: ။မှ
2: န်ပါဘူး။ခွဲလို့ခွာလို့ရပါရဲ့လား။ရှိပါ
3: ဘူ
2: း။ခန္ဓာမရှိရင်တော့ရမှာပဲ။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။ခန္ဓာရှိနေရင
3: ်ရပ
2: ါဘူး။ဒါဖြင့်ဒဂါသိုက်တို့ခန္ဓာရှိနေတဲ့ဘာခန္ဓာဖြစ်ရပါလို့ဤရှင်ဖြင့်တေဇောအလောင်းခံရပါလေဝါအူရပါလေပါသွား ရှင်းကြရှင်းပ
3: ါ
2: ခန္ဓာရဲ့အူရတဲ့တရားရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါဘူ
3: း
2: အရင်ကဓမ္မတွေအသိပါရဲ့ကျုပ်တော့အူပြီအူပြီဘယ်သူလုံးလို့အူတယ်ဆိုရက်လက်တယ်မချတာဘူးအခုတော့လက်တယ်တွေ့ပါလား
3: ပါပါ
2: လေဓမ္မတ
3: ေဇော
2: ဆိုတာ အဲ့ဒီတေဇောတွေဓမ္မတွေကိုသိအောင်လုပ်နေတာအိုအောင်လုပ်နေတာဘယ်ချိန်ကာလပါလိမ့်မလို့လို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ချိန်တိုင်းပဲဖရာရှင်းမလားရှင်းပါဘူ
3: း
2: ဘယ်ချိန်မှလဲအချိန်တိုင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေညင်းတာမို့လူသေးလားဩဒါဖြင့်ဘာဘဝရရသူပါပါပဲ
3: ပါပ
2: ါတကယ်လေ
3: ပါပါ
2: ဘာဘဝရရနောက်ကဓမ္မတွေ
3: ပါပါ
2: ဒီတေသောပါမယ်မဟုတ်လား ပါပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်ဘဝကောင်းပါမလဲဆိုတာများမစင်စားနဲ့ဘယ်ဘဝကောင်းပါမလဲဆိုတာဘယ်နဲ့လဲအရင်တော့ကမသိလို့စဉ်းစားကြ။အင်းလူဘဝနဲ့နတ်ဘဝကောင်းမလား။နတ်ဘဝနဲ့ဓမ္မဘဝကောင်းမလားဆိုပြီးကြတာဥလာဘူးလို့စဉ်းစားမိကြ။စဉ်းစားမ
3: ိပါဘူ
2: း။အဲ့ဒီတေဇောလောင်မှုကိုမသိသေးခင်ငုံကတော့ဖြင့်ဒါလူတဲ့နတ်တော်တဲ့နတ်တဲ့ဓမ္မတော်တဲ့ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြတယ်စဉ်းစားကြမှာပါပဲ
3: ။မှန်ပါဘူ
2: း။ထို့သောအခုချိန်မှာဖြင့်ဈေးကတေဇောရအောင်လုပ်တဲ့တေဇောကိုဒကာရမတွေကြာကြာနာသိတယ်တွေ့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုအောင်လုံးမှာပါရာကြီးပဲရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
2: ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုအောင်လုံးမှာတေဇောကဘယ်နဲ့လဲပါရာကြီးရုပ်မှာလည်းပါရာပဲနာမှာလည်းပါရာပဲလို့ဆုံးပြေချက်လိုက်ပါတော့ကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာရမတို့အိုအောင်နေလုပ်ကြလားဆိုတော့သိအောင်လဲတေဇောပဲဘာကြောင
3: ့
2: ်သိအောင်လုပ်တာရော
3: သ
2: ိအောင်မယုံရင်လူတွေစွန့်ကြည့်ရင်ဒကာရမတို့အေးသွားပြီဆိုတော့တေဇောမရှိတာနဲ့တေဇောကကဲမင်းတို့ကိုဖြင့်ဒီကနောက်ဆုံးမိလောင်ရင်လောင်ပြီးဒီကလာပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့တေဇောလဲသူပတ္တိသူယုံသိမ့်ပါရောဒကာရမတွေလည်းလောင်ပြင်ရပြင်ရဘူးလား
3: ပြင်ရပါဘူ
2: းအဲ့ဒါဒီဘယ်လိုပါလဲမတော်လို့မဲတော့တတ်တာလဲတေဇော
3: မှန်ပါ
2: ဘူးအောင်လုပ်တာ
3: တေဇောပါဘူး
2: ရှင်းမလားရ
3: ှင်းပ
2: ါဘတ်တာရော
3: ရ
2: ှင်းပါဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဥသေဆိုတဲ့နှစ်ခုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေဇောကပါတိဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီတေဇောဒီကားလို့ရှိရင်ခမားတို့ယံသူအကြီးဆုံးပဲဆိုတာမှတ်ချက်ချပါမှန်ပါဘူး
3: တ
2: ေဇောကပါပါလိမ့်ယံ
3: သူအကြီးဆုံးပါဗျာ
2: တေဇောမပါဘဲနဲ့လဲဒကာဓမ္မတွေနေတော့ဖြစ်ရှိပြန်တော့လည်းအိုအောင်တေအောင်လုပ်ပြန်တယ
3: ်
2: ။မရှိပြန်တော့လည်းသုတ်တံပို့ရတယ
3: ်။
2: ရှိပြန်တော့လည်းအိုအောင်တေအောင်လုပ်။ဒါဖြင့်ရံသူနဲ့အတူတူနေရတဲ့ဘုရား
3: ။မှန်ပါ
2: ဘူး။သဘောကျကြလား။ဘာနဲ့အတူတူနေရပါလိမ့်မ
3: လဲ
2: ။ဒါကြောင့်ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များညာသေ
3: း
2: ။တေဇောရလေ
3: မ
2: ှန်ပါဘူးမညာဘူးခရလေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကနေသာလုံးနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကရှင်ပြအေးလေးတွန့်လိုက်ပြီးမင်းချင်းပေါက်ကလေးတွေများလဲကျတော့ကျေပြီးကလာနေပါဘောလားဘုရားဆိုတော့ဇရာရမောမိဇရာနာတိတော်กว่าဘုရားရဲ့လုံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးกว่าဒီဇရာဆိုတဲ့တေဇောကနားလည်းလောင်တာပဲမှန်ပါဘူ
3: း
2: ဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်ညာတော်ရှင်ဆိုအတုမရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့လို့ညာသေးရဲ့
3: မညာပါဘူး
2: မညာတော့ဒီတေဇောပါခဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟာလေဥရေနောက်ဆုံးပိတ်အင်းရင်ပင်မြူကြမှာပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတာတေဇောပတ်ချိုက
3: ်မှန
2: ်ပါရှင်းမလားရှင
3: ်းပ
2: ါဒါဖြင့်ကျွတ်တို့လိုပါမွားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီတေဇောကဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်တောင်မှဖာမနှိမ့်ဆက်တဲ့ပြိဋိဘံထောဆတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနိစ္စတတ်တဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်จิตတို့ဖြင့်ชื่นแยกไปบ่มะล่ะลูกเมฆวันทุ่งเบลุเคียจักดาဖြင့်เตโซปานနေသောကြောင့်ဒကာရမတို့เตโซ၄ကားလို့ရှင်နိစ္စတတ်သောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာ
3: မှန်ပါ
2: เตยองตัตตะသောကြောင့
3: ်
2: ดาဖြင့်สราปิทุกขทิสสังมรณังวิ
3: ทุกข
2: တော်ကြအ
3: င
2: ်းဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုတရားရပတွေလက်တယ်ရှာကြပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဇရာမရဏဘာသစ္စာပါလိုက
3: ်
2: ဒေဇောကဝင်ပြီးနှိမ့်ဆက်လိုက်တာတရားဓမ္မတို့မြင်နေတိုင်းသိတဲ့အချိန်မှာဖရာလည်းမရှောင်ဟင
3: ်
2: မှန်ပါမနမင်းကြီးလည်းမရှောင်ဇမန်မင်းကြီးလည်းမရှောင်ကုရရပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖူသမ ्या တို့ကလည်းမရှောင်ရှားဘူးအကုန်လောင်ပြီးအိုအောင်သေးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပ
3: ါ
2: ဒုက္ခသစ္စာဖွဲ့ကြဒုက္ခ
3: သစ္စာ
2: ညာဓမ္မပဲအပြင်းနှိပ်စက်သောကြောင့်သရာတေဇောဒုက္ခသစ္စာအနှိပ်စက်ခံရသောကြောင့်လည်းဒုက္ခသစ္စာ နေဆွဲတတ်သောကြောင့်လဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးရမှာဒီစရာပါပိရကလာဥအောင်လုတ်တတ်တဲ့တရားသေအောင်လုတ်တတ်တဲ့တရားပါနေတော့ခန္ဓာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥခြင်းစိုးနဲ့ကျင်ဝပါလို့ဤ
3: မှန်ပါပါ
2: သိခြင်းစိုးနဲ့
3: ကျင်ဝပ
2: ါဒါကြောင့်ဘယ်ခန္ဓာမှဒကာဓမ္မတွေမကောင်းဘူးနှိမ့်ဆက်မဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပ
3: ါ
2: တဘောကြား ဒါဖြင့်ဇရာမရဏဘာသစ္စာ
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာအောင
3: ်မှန
2: ်ပါမရှာဘူးလား ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့တော့ဘာရှာမလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာတော့ဩဒီဘက်ကတစ်ခုချလိုက်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကတစ်ခုကြည့်ပါတဲ့ဒါဘာပါလိမ့်မလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ဇာတိသဘောကျရှာ
3: ပ
2: ါအင်းဇာတိပရိဒိရိနေမိလို့ဇရာမရဏနဲ့ဟုတ်လားအသက်ထွေးရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာရဇာတိပရိဂရေငင်ပြီလို့ဇရာမရဏနဲ့အသက်ထွေးရရှင်းရဒါဖြင့်ဇာတိကအကြောင်းဇရာမရဏက
3: အကျိုး
2: ပါတဘောကြအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဇာတိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အစဇာတိကတဘောက
3: ြ
2: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစဘယ်ကပါလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစဇာတိကဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ချက်ဇာတိရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာမရဏပြေးလို့မလုပ်ဘူ
3: း
2: လောပမလ
3: ား
2: ရှင်းကြပါလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်သူကအကြောင်းသမုဒ္ဒရာသစ္စာဇာမရဏကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာပေါ်ကြပါလားဇာတိကပါလေအင်းဇာမရဏကဒါဖြင့်လူဘဝအကြောင်းဒီကရဒီကရဒီဆုံးမှာနတ်ဘဝအကြောင်းလည်းဒါဆရသာသာရလေဒီဆုံးမှာဇမဘောရရဇာတိစရပြီးတော့ပဲဆုံးမှာ
3: ဓမ္မနာ
2: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဆင်းရဲအစနဲ့ဆင်းရဲဆုံးပဲရှိပါဘောပါလ
3: ား
2: ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲစဇရာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒီအစပါသစ္စာလေအဆုံးပေါ်ပါလ
3: ား
2: အစမှာ
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: အဆုံးမှာ
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဒါဖြင့်ဓရမတို့ခမရတဲ့တွတ်ဤဖြစ်စဉ်အားဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မျက်လုံးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစလည်းမကောင်းအဆုံးမောအလဲရောအလဲမှာလည်းဆရာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲအဆုံးမရဏကအစဇာတိကအဆုံ
3: းမ
2: ရဏရှင်းမလားဒါဖြင့်ဓရမတို့အလုံးတရားဓမ္မတို့ဘာများဖြစ်ခြင်းသေးသလိုဖြစ်ခြင်းတာဟုတ်လားဖြစ်ခြင်းဇာတိပါပဲဓရမတို့ရှင်းမလ
3: ား
2: ဖြစ်ခြင်းပါခေါ်ကြအဲ့ဒီဇာတိသာရတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဇရာမရဏရိဟူသောခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ဝဲကြီးလိုင်းတပူနဲ့အသက်ထွက်ရမှာပဲမထွက်ရပါဘူးလ
3: ား
2: ရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဇာတိတည်းရှာဇာမရဏဇာတိကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇာတိကသမှုရိယသစ္စာမှတ်လိုက်စမ်းဇာတိကဇာမရဏကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတဲ့ဇာတိကဘာလဲကောင်းပြီဇာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဒါဒကာဓမ္မတွေအခုပါဇက်ကသေးသေးချာချာပြောနိုင်တယ်ဥလားကြီးမှန
3: ်
2: ပါသေးချာပြောနိုင်တဲ့ညာဒီယနေ့တရားပွဲမှာဒကာဓမ္မတွေရပါတယ
3: ်
2: ဒီညာရလိုက်ပါတယ်ဇာတိကဘာသစ္စာလဲသမှုရိယသစ္စာထားလိုက်ပါတော့ဒကာသက်ရအကြောင်းကျုပ်ခွဲလိုက်တော့ဇာတိကဘာပါလိုက
3: ်
2: ဇာမရဏကရှင်းမလား ဒါကပရိသတ်မိရာမဲ့ပါဠိတော်သုတ္တနိဗ္ဗာန်ညာလာတဲ့အဘိဓမ္မာကိုပြောနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေပတ်ပါမှန်ပါဇာတိကသမှုရိယသစ္စာ
3: မှန်ပါ
2: ဇာမရဏက
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ခင်ဗျားတို့ဝန်းထဲမှာဘ ᱹ ဒူကသမှုရိယဘ ᱹ ဒူကဒုက္ခလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ကသစ္စာရှင်းမလ
3: ား
2: ခင်ဗျားတို့ဇာတိကဉာဏ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်လ
3: ား
2: အဲ့ဒီဉာဏ်ကဘာပါလိမ့်ဇာမရဏကဘာသစ္စာလဲ အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပြောနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သမှုရိယသစ္စာကိုလည်းခင်ဗျားတို့သိတာမိကသစ္စာနဲ့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာလဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့သစ္စာဘယ်နှပါးသိသွားသလဲလို့မေးခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်၃ပါးသိပါပြီဗျာမစွနိုင်ဘူးလားဇာတိကဇာတိကသမှုရိယသစ္စာဆိုတာသိအဲ့ဒါချက်ဇာမဏေကခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲသိလုံးလေးကဒါရင်သစ္စာဘယ်နှပါးကိုပိုင်ရသုံးပါးကိုပိုင်ရတယ်ဆိုတာရှင်းမလားရှင်းပါဘူး။ဟောဒီဒါဖြင့်ဇာတိကရာမရဏလေးချုပ်ရာသိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှုပြီးသိမ့်ရမှာ။သဘောကျပါလား။ဘာလုပ်ပြီးသိမ့်ရမှာပါလဲ။ကိုယ်တိုင်ရှုပြီးဒီကလားဇာတိလည်းမကောင်းဘူး။ဇာမရဏလည်းမကောင်းဘူး။အဖြစ်နဲ့ပြည့်ဖဲရှိတာပဲ။အဲ့ဒီကဲတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပျက်ကိုဉာဏ်ရှုလို့ဒီဖြစ်ပျက်တွေမရှိရင်ကောင်းလေသွားဆိုတဲ့ဉာဏ်လောင်ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဟူသေးလဲကုန်ချုပ်ပါပဲအခုဖြစ်နေတဲ့ဇာတိလဲချုပ်ပါပဲပရိသေဇာတိကိုနောက်မှသေရာကြီးလဲချုပ်ပါပဲအခုခဏခဏသေရာကိုအဲ့ဒါချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာနေရောကသစ္စာဆိုတာပေါ်ကလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသစ္စာ၄ပါးဒဂရမရေသိလိုက်ခြင်းကြောင့်တဲ့ဇာတိလည်းမကြိုက်တော့ဇာမရဏမကြိုက်တော့အဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မဲ့ညာမလာဘူးလေအဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မဲ့ညာလာတဲ့နဲ့တကယ်တည်းချင်းဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေမှာဇာတိသမှုတရားလည်းချုပ်ဇရာမရဏဒုက္ခရောကျန်ပါဒါကြောင့်ဘုရားတို့ပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတာဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဩဒီနှစ်ခုချုပ်သွားတာဇာတိရဲ့ချုပ်ဇာမရဏချုပ်ပါဘူးကဲဒီလိုဥပဒနာညာနဲ့သွန်လိုက်တော့အဖြစ်လဲချုပ်အပြည့်တွေရောအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းရဘာခေါ်ရဒါကြောင့်ဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပျက်ဆုံးမလားဟေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလေရှိမမေးရဘူးလားဒါကြောင့်ချုပ်အောင်ရှုလိုက်စမ်းပါလို့ခန္ဓာထဲမှာစိတ်ဖြစ်ပျက်ရှုဆုံးအောင်ရှုရုပ်ပြည့်ပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိလာလို့မတွေ့တော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာရမတို့နိရောဓပေါ်တာပဲရှင်းမလားကောင်းပြီဒီဥစ္စာကအလုံးစကံလေးအင်းငယ်ထဲတာပါပရိစ္ဆေသောဥပကအများကြီးကြံပါသေးတယ်ဇာတိကိုလက်သေးရှာကြစို့ဥလာဘူးတို့ဒကာသိုက်တယ်မှန်ပါပါဒကာရမတို့ဘာလက်သေးရှာမယ်ထင်လို့ဇာတိလက်သေးရှာတဲ့ခါကြလေရှင်းမယ်ဇာတိဒီဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲတော့မေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတော့မင်းကကံကလာတယ်ကံကောင်းဖို့ပြိတ္တိနေကိုဗျာကံကြောင့်ပြိတ္တိနေဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဟုဆိုကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်တပည့်ကြကာမဘဝကြောင့်ကာမဘဝကြောင့်ကဲပြိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်လားဘဝဖြစ်เสียဇာတိပြည့်စရာဩဒီလိုသွားနေတာဘာလားဆိုတာပေါ်လာကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဘက်သုံးခုကကာယကံဝစီကံမနောကံရှင်းမလားကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာပေါ်ကြအေးဒါဖြင့်ကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိပြည့်စရာကောင်းပြီဒီလိုထောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကာမဘဝကအကြောင်းတမှုတွေဟာရှင်းမလားဇာတိကအကျိုးဒုက္ခဒါကြောင့်ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီကနေ၆မှာဖြစ်တယ်။ရင်းနေလားအကြောင်းကနေ၆တော့မှအကျိုးဖြစ်တော့မှသူဘာသစ္စာဖြစ်သွား။ကာမဘဝကသမှုရိယသစ္စာဇာတိကသေသေးချာချာမှခင်ဗျားတို့သိကြရမ်းနဲ့တခြားစီသေသေးချာချာမှပါရဂါရမတို့နောက်ဆုတ်တွေးလာတဲ့ဒကာသက်ရကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။ဒါဖြင့်သူကအကြောင်းသူကအကျိုးမနေဘူးလား။ဒါကအကြောင်းဆိုရင်သမှုရိယကြီးမှာဒီသုံးခုကဘာသစ္စာလဲ။အဲအကြောင်းသမှုရိယသစ္စာဒီဇာတိက

0: လဲချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေတာဒီကောမချုပ်ဘူးဒါကြောင့်စေရနာကိုလဲရေယူပတ်တင်စေရနာလောကေသရတင်စေရနာလောကေရှိပြီစေရနာကိုလဲဖြစ်တဲ့ရှုကံကိုလဲဖြစ်တဲ့ရှုကွာဘုရားကဟောလို့ရှိပါတယ်သဘောကျဒါကြောင့်ဒီဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်လို့ဒီသူ့ဖြစ်ကျူလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သူ့ကိုမောင်သူ့ကိုဆုံးရင်လည်းဇာတိလာပါအောင်မလားသဘောကျပါလားကောင်းပြီဒါတွေကထမှဆိုးတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေကာမဘဝဘယ်ကလာသရုံ
1: ဥပါဒ
0: ဏ်အေးဥပါဒဏ်ကလားဥပါဒဏ်သစ္စာကာမဘဝကိုကဲ့ပလားဥပါဒဏ်သစ္စာအေးခင်ဗျားတို့ယာပိသားကြတော့ဘောပေါ့ဗျာဥပါရဏပစ္စယအဲသေသေးချာကြည့်တော့ကံနေဖြစ်နေလို့ကာမဘောရှင်းမလားဥလာကုတို့ရှင်းနေရှင
1: ်းမှ
0: ာဒါဖြင့်ဘဝပစ္စယဘယ်နဲ့ဆိုကြဥပါရဏပစ္စယဘယ်နဲ့ဆိုမယ်ထုံးရံတိုင်းဆိုလိုက်ပါတော့ဥပါရဏပစ္စယဘောပဲတဲ့မသိမှဆိုလို့ကံဖော်ပြောလိုက်ရှင်းမလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဥပါဒံကြောင့်ကံနေဖြစ်လာမစုံနိုင်ဘူးလားဥပါဒံကြောင့်ကံနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီဒါပြန်ဥပါဒံကသမှုရိယသစ္စာကံကအဲကံကဒုက္ခသစ္စာပေါ်ပါလားကံကံလုံးနေကံလုံးတုံးကလည်းခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရှင်ရင်စိတ်ရှင်ရင်မလာရဘူးလားဒါကြောင့်သူဘာသစ္စာဆိုမလဲ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဒါပြန်ဥပါဒံကပါသစ္စာကံကရှင်းမလားကဲဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒါဟောပြီးသားဖြစ်လို့ဖတ်တူတူနဲ့ပဲသွားပါဦးမယ်ဥပါဒံဘယ်ကလာကြုံဘဒုကြောင့်ဖြစ်ကြုံဆိုတော့မေကုံမထုတ်ရဘူ
1: း
0: ထုတ်လိုက်တော့ဘာလာတွေ့ပါလဲတဏှာပဲလာတွေ့တဏှာပစ္စယဥပါဒံဥပါဒံပစ္စယဘောဘောပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယဟုတ်ကြပါလားဒီလိုသားလိုက်ပြန်တော့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာဥပါဒံကဒုက္ခသစ္စာတဏှာကကြောင်းဥပါဒံကကောင်းပြီဒါဖြင့်နောက်ဆုံးတွေးလာတော့ဒါတွေကဒုက္ခရင်ဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသံဥပမာဧဝမေတ္တသကေဝရသဒုက္ခခန္ဓာသဆိုတော့တစ်ခုလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးกว่าမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားတော်မူတာပေါ်ပါလားပေါ်ပါဘူ
1: း
0: တစ်ခုလုံးပါသစ္စာတဲ့ရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: နောက်ဆုံးတွေးမှပေါ်တယ
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။ဘယ်မှာပေါ်ပါ့မ
1: ပေါ်ပါ
0: ဘူး။ဒါလေဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီတဏပဲကလာပါလိမ့်မလို့။ဝေဒနာကလာ။ဒကာရမတို့တဏပဲကလာတော့ဝေဒနာရှိရင်တဏလာမှာပဲ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။သဘောကျ။ဝေဒနာရှိရင
1: ်
0: တဏလာမှာပဲ။ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏ။သဘောကျ။ဒုက္ခဝေဒနာပြည့်စရာလဲတဏှာပဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျောက်ရှင်တဲ့တဏှာလာတာပဲမလာဘူးလားဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျောက်ရှင်တဲ့တဏှာရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွေရရှင်တဲ့တဏှာသောတာပန်တရာဂံအနာဂံဖြစ်ကျင်လာလဲရှင်းမလားဒါဖြင့်တဏှာမတတ်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒဂရမတို့သမှုရိယသစ္စာချုပ်ပါမချုပ်သေးဘူးဒီဘက်ကဒုက္ခတွေအစင်အဆက်တိုင်းမတွားပဲဘူးလားတွားမှာရှင်းမလားဒါတဲ့ဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာနေတိုင်းပြောတယ်ဘုရားပွင့်တယ်မပြောဘူးလ
1: ား
0: ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြပါတဲ့သောတာပန်ပွင့်ရင်ရောသကရာဂံဖြစ်ပွင့်ရင်ရောအနာဂါဖြစ်ပွင့်ခြင
1: ်း
0: ရဟန္တာဖြစ်ခြင
1: ်
0: းဝေဒနာနဲ့တဏှာရှားမှဖြစ်ရတခြားသောငင်းမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လာလားဒါကြောင့်သောတာပန်ဘယ်နည်းအားတည်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာရ
1: မ
0: ှန်ပါဘူးရင်းနေလားဘုရားဘယ်နည်းအားဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာရောပေါ်လာပေါ်ပါလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအခုဝိပဿနာလုပ်လုပ်တဲ့ဒကာရမတွေမှာဝေဒနာက၃မျိုးရှိဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ၃မျိုးအလဲပန်းနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်လို့မပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ပေါ်တာကိုဝေဒနာမရှိနဲ့အနိစ္စရှိဝေဒနာရှိမရှိတွေ့က ခန္ဓာဝိညာဉ်ကတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာလုံးလေးဝိညာဉ်မှာဝမ်းသာလုံးလေးဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါရှိမရှိတွေးစားဒါပြန်မရှိရပါကုန်မယ်မရှိမှန်းသိရဒါဖြင့်အနိစ္စနောက်ကမက်ကမလိုက်ဘူးလားမရှိတာကမရှိမှန်းသိတာကဒီတဏှာလာလေဥပါဒံကံအင်းဇာတိဇာမလအင်းဘုရားတွေကလို့ရှင်ဒီနေရာကနေပြိတ္တကလာဒီဘက်အကြောင်းတွေသတ်လိုက်တာကို
1: မှ
0: န်ပါဘောလားဒီနောက်ဘဝတွေပြတ်သွားတာလဲသဘောက
1: ျ
0: ရှင်းမလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာကိုမရှိနဲ့ဒကာရမတို့ဝေဒနာပေါ်လို့ရှင်ဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးဝေဒနာလားမင်းပြတ်ပါလားဆိုတာစိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေ့ရပြတ်တာမတွေ့ရဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ပြတ်တာကဘာခေါ်ရပြတ်မှန်းပြီးတာအဲ့ဒီမက္ခဒီတရားဓမ္မတို့တဏှာကိုသိစေပါれဆိုတော့သူ့နောက်ကတဏှာလာတယ်ရဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလာတဲ့အခါတရားဓမ္မတွေကမရှိဘဲနေတော့ဝေဒနာဖြစ်เสีย
1: တ
0: ဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဘဝဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียဒါကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းရှင်သဘောက
1: ျ
0: ဘု루လမ်းရှင်ပါလေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလမ်းရှင်ဒါပြဝေဒနာဝရခန္ဓာကိုယ်တန်တော်ကြဒုက္ခဘောဗျာမိတော်ကြဒုက္ခဘောဗျာမိတော်တော်ကြဥပ္ပခာဘောဗျာမိတရားဓမ္မတို့မရှိမိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာကလိုက်ခါလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဥပါဒံလာတော့မှာပဲကံရောဇာတိဒရာမရဏရောဒါပြန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာရှိဒီဘက်ရှည်ထွက်သွားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားဓမ္မတို့အနိစ္စနဲ့မက်ကနှစ်ခုလည်းပဲရှိသဘောကျလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါပြန်ဘယ်ဝေဒနာလာလာပါတော့ဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြကအိဆာရှုတာကမရှုရနေရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียဒနာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဘဝဖြစ်เสียญาติဖြစ်เสียသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီဝဲရဲကိုလည်းရောက်ချင်လို့ဒီငါးရဲငါးလေးအစာတွေကို
1: ဖြစ်ပြ
0: လိုင်းတော်တွေဖြစ်နေမှုကောသံဃာရည်ရင်ကြီးတွေမှာလည်းနေခြင်းလို့ဆိုရင်ရှင်းကြဒါပြအလုံးမလုံးလို့ရှင်းပြပ
1: ါ
0: ဒါရင်ပြခြင်းတရားဓမ္မတွေဒီလိုလုပ်ပါသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကသမှုရိယသက်တဏှာကရှင်းမလားဝေဒနာကဒနာကဒါကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောနေတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒါအကြောင်းတရားတော့မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းသမှုတရားလို့ဆိုလိုက်ဝေဒနာကအကြောင်းသမှုတရားဒနာကနောက်မှပေါ်ရတဲ့အကျိုးဒုက္ခရှင်းမလားမြင်ကြမလားသွားပါဦးဒကာဓမ္မတွေဒီဝေဒနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေကွန်ကထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအင်းဘယ်ကလာပါလိမ့်အင်းဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာကလာတယ်ဖတ်တာဆိုတဲ့ဓမ္မကလာတယ်ဆိုတာသဘောကျဖတ်တာလာတော့ဖတ်တာဆိုတာတွေးထီတတ်တဲ့တရ
1: ား
0: ဖတ်တာဆိုတာဘာပါလိမ့
1: ်
0: တွေးထီတတ်တဲ့တရားလို့ဆိုတာရှင်းနေပါလ
1: ား
0: တွေးထီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒကာဓမ္မတို့ကောင်းမကောင်းမရွေးပဲဒါပြန်ဖတ်တာတွေးစရာတွေ့ချင်းလို့အကောင်းဆုံးကိုဝေဖန်တယ်ဝေပါမလ
1: ား
0: တရားဓမ္မတို့အခြေကိုစမ်းသတ်တာဒီဖတ်တာအင်းသူတို့ကောင်းတယ်ပါလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကစမ်းသတ်တာကအကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပြောလာတာကသဘောက
1: ျ
0: ဒါပြန်ဖတ်တာပြည့်စရာရှင်းမလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီဖတ်တာကိုဝိပဿနာရေးဖတ်တာကသမှုရိယသစ္စာဝေဒနာကနောက်ဆုံးသွားနောက်ဆုံးသွားတကားတည
1: ်း
0: ရရှင်းငယ်မှတ်တွေအကုန်ဖြုတ်ပါရှင်းငယ်မှတ်တွေကိုအကုန်ဖြုတ်ပါဘာသာတိစီယာဘာသာကဘာသစ္စာတော့ သမှုရိယသစ္စာရှင်းငယ်မှတ်တယ်